0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်တရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိကျွေးကိုခန္ဓာနှင့်မဆက်ဖဲဉာဏ်နှင့်စัจကြယံတရားတော်
1: သူကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မိရာရဲ့သိလက်ချက်ကလေးကတယောက်ဖဲအတွက်တော့ရပါတယ်မှန်ပါသူကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မိရာရဲ့သိလက်ချက်ကလေးကတယောက်ဖဲအတွက်တော့သိကြပါတယ်မှန
2: ်ပ
1: ါကောင်းမြတ်မြေရှုပ်ပြီးဒီကရာနိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဝိပဿနာအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိစ္စပြီးသွားမှန်ပါသို့တော်လည်းမယူဘူးဘာကြောင့်မယူကြုံလို့နေတဲ့ခါကျတယောက်ကောင်းစားရေးကိုလုံးမရှိဘူးအများတွေကယ်ယူမယ်ဆိုတော့ဘုရားဘောရိယဘုရားသူဒီကားလို့ရှင်သစ္စာလေးပါးတရားသိတဲ့ခါကျတော့ဒီကြံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသစ္စာလေးပါးသိပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်စေခြင်းနဲ့သူဒီကိလေသာသံဃာကြီးကုခပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ဒီတော့ဟောမှာပဲကံကူးတဲ့ခါလဲသူကူးတယ်လို့ကူးပြီးဒီကလာရောက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကလည်းပြင်းပြပါတယ
2: ်
1: မုဒ္ဒောမောဇေယံဆိုတဲ့အတိုင်းကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝတိဟုသောဝတ္ထဲမှာကြောင်ပြန်ပြန်လဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဝတ္တိသူဝတ္တ္တတို့ကျွတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိသောကြောင့်သူငွေရရတဲ့ဖြစ်ပြီးမှကျင့်ရတဲ့အကျင့်တွေဘုရားဖြစ်ခြင်းလုံးလို့ဒီကိစ္စသုံးခုရွက်ဆောင်ခြင်းလုံးလို့ဘုရားကြီးမှဖြင့်အမတန်ဆန္ဒအမတန်အဓိကဆိုရဲစိတ်သားကြီးနဲ့ပဲရွတ်ဆောင်လာတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေငဲ့ညာဖို့ကောင်းမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ငဲ့ညာဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကတရားမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်အမြင်ကဒုက္ခမသိညာဆိုတယ်သူ့အမြင်ကဒုက္ခသိနေတော့သူတို့မသိတာပါဒါငါကြရမှာတောင်းဝန်ကငါတောင်းဝန်မှန်ပါဗျာသူတို့မသိတာတော့ပါထားပါဗျာမှန်ပါဗျာကြရမှာတောင်းဝန်က
2: ညာတောင်းဝန်မှန်ပါဗျာ
1: အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့နဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဟောတဲ့အတိုင်းတရားဓမ္မတွေကိုသူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုသိပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့အမေးထုတ်လို့ရှင်းပြန်ကလေးတယောက်လေးဘက်သွားလေးရှိပါလေမှန်ပ
2: ါပါအ
1: ဲ့ဒီလေးဘက်သွားကလေးလေးဟာကြောက်ချောင်းလေးကောက်စားလိုက်ကြောက်ခဲလေးကောက်စားလိုက်ကလေးကို
2: မှန်ပါ
1: ပါဒါကတဲ့ကလေးဆိုတော့တွေ့ရကောက်စား
2: တာပါပ
1: ါတွေ့ရကောက်စားနေတဲ့ခါကျလို့ရှင်မင်းကကမေ့နေလို့ကောက်စားတောင်မှပဲတကယ်ညာလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ကလေးကတော့ပြန်တာလည်းမျိုးလည်းเจ้าမှာပိတ်ပြီးဒီကရသေမှမသိချင်ဘူ
2: းမသိပါဘူး
1: လာရနဲ့စားကြတာပဲဆိုတော့ဝတ္တရားကသူသိတယ
2: ်မှန်ပါပ
1: ါအမေမိဘလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်ဒီကလေးလေးပဲပဲပွေပြီးဒီကရပဲပဲလက်နဲ့ပွေပြီးညာပဲလက်လက်ညှိုးနဲ့လက်မနဲ့တောက်ပြီးဒီကရဘဇတဲ့မှာသူတွေဆွတ်ခြင်းချော့ပေးစီกว่าဒါတွေတော့အရဆွတ်ထုတ်ရမယ်သူသိကလေးဘဇတဲ့ကအရွတ်ဆောထုတ်ရတာဒီလူကြီးဝတ္တရား
2: မှန်ပါပါ
1: ခလေးသွေးထွက်တာကိုမငဲ့နိုင်ပါဘူ
2: းမှန်ပါပ
1: ါသွေးထွက်လို့ငိုယုံပြန်ပေါ်မရှိဘူးဒါလည်းကြောင်းပိရင်သေမှာကအမှုကြီးဖြစ်နေ
2: မှန်ပါပါ
1: သွေးထွက်ကြကမှုငယ
2: ်မှန်ပါပါ
1: သေမှာကအ
2: မှုကြီးပ
1: ါအဲ့ဒီဟာတွေသိပြီးဒီကရနေတော့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကတက်တော့ငုံရင်ပုံးပေးပြီသူဒီဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကာလကြည့်ပြီးစကားပြောတော့ဟောတော့ပါဘူးမှန်ပါပ
2: ါ
1: ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရေမကြိုက်နေဈေးကမှုပြောရမှာမှန
2: ်
1: ပါပါဘာဖြစ်တော့ရောလို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ကလေးလိုဖြစ်နေကြမှန်ပါပ
2: ါ
1: တွေးရတော့မြို့ပြီးဒီကရာနေလိုက်ကြတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်သေဝဲကြီးဝန်မှုလှမ်းစကားကိုကြီးနှမ်းနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညင်းဖို့မလိုပါဘူး
2: မလိုပါဘူး
1: အဲ့ဒီသေဝဝင်မဲ့စကားကိုသာနှမ်းနေကြတာ

0: ကိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငိုရံတံငိုပဲကြီးသွေးပြက်ခြင်းထုတ်ပဲကြီးဒါတည်းကအတွင်းဆွဲထုတ်ရမယ်ဆိုတာဘုရားကြီးဝတရားတိုင
1: ်း
0: မှန်ပါပါဘုရားမိဘကြီးဝတရားတိုင်းမှန်ပ
1: ါပါဘုရား
0: ထို့သူပဲတဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးသည်ရွတ်တော်ဓမ္မကြီးညီမြတော်ဘုဒ္ဓဘောရိယတိန်တော်တန်ရိယမုတ်တော်မောဆေယဆိုတဲ့အတိုင်းသံဃာဒုက္ခကြီးမှာညီမြတော်လွတ်စေခြင်းတည်းဆိုတာချင်းတကယ်ကျွေးလို့ရတဲ့သူလာဘူးလို့ပြောဖို့မလိုပါဘူး
1: မလိုပါဘူး
0: ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီတော့ကချင်းဒီအပြင်မလို့ခြင်းမူပြင်းတယ်ဒီဥပဒနာလောက်ကိုပြင်မလို့ခြင်းမူပြင်းတယ်ဆိုမဲ့လဲဂန်တို့ကကြိုက်တဲ့ငါဘယုံကာမဂုဏ်ကိုသာလင်လိုက်စားနေခြင်းတယ်ဥပဒနာလောက်ညာစကံကိုမလို့ခြင်းပါဘူးဆိုညာတော့လဲဘုရားကလုတ်ခိမ
2: လား
0: ဘုရားရေဆိုးတော့ငါဘာယုံကောင်းမလေးဆွဲထုတ်ပြီးတယ်လေကွာဘာမှသုံးကြပါဘူးဆိုပြီးဒီကလာဘုရားကတော့ပြန်ဆွဲထုတ်နေတယ
1: ်
0: အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကကလေးနဲ့ကြည့်တော့ငိုပြီးဒီကလာလဲလိုက်နာရပါဘူ
1: း
0: ပြုံးပြီးဒီကလာလဲ
1: လိုက်နာပါဘူ
0: းအဲ့ဒီလိုက်နာတဲ့ဇတ်ထုတ်တော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဘေခကာလမဆိုပဲခင်းမြက်ခင်းပ
1: ါ
0: ကိုယ်မြင်ကဖြင့်ကိုယ်မြင်ကားဖြင့်လိုကြီးပဲဆိုတာမှတ်တာပ
1: ါ
0: လိုရာရဲ့မှားရာရဲ့မသိရာရဲ့ဒါကိုယ်မြင်ကြီးမှတ်ပ
1: ါ
0: ဒါကြောင့်ရှည်သွားကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုရမေကြီးသည်ယုံအပ်သားရဲ့လို့တနာတယ်ဆိုတာလဲတကယ်ကျွေးတို့တကယ်တက်တို့ယုံဖို့ကောင်းပါယုံ
2: ရပါဘုရား
0: ဒုက္ခရာစရိယာကျန်လိုက်ရတာများနည်းတဲ့ဆောင်းမြတ်ဖို့နော
2: ်မှန်ပါပါဘုရား
0: သူပဲဒီယံဘတ်များဆန်းလိုက်တဲ့အခါကြောယုံများသွားတွေ့ယံဘတ်ကလည်းဆန်းလိုက်တယ်ဘိုက်ကလည်းဆန်းလိုက်ရင်ကြောယုံသွားတွေ့ကြောရဲလည်းဆန်းလိုက်လို့ချင်းတကယ်ကျွေးဘိုက်သွားတွေ့ဒါတစ်ချက်ပြီးကတ်နေတာအဲ့တော့ကဘတ်တော်ဟာဒီတနာရင်ကြောင့်ငါကူးမြောက်တယ်လို့ကူးမြောက်ပါစေငါသိတယ်လို့သိပါစေငါသံဃာထဲမှာနေမောမျိုးပါလို့ကြားရတယ်ငါကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးဒီကရနေရတဲ့အတွက်သူတို့လည်းငါကဲ့သို့မပြောရအောင်ကဲခြင်းမဲ့ကုမြောက်စေမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ထားပြီးဒီကကျွေးတို့ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်စိတ်မှမကူအောင်သူကျင့်နေခြင်းဟာလေ
1: တ
0: ရားပါဘုရားအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီလိုကကြုံလုံးညှက်ချက်ပေးတဲ့ညှက်ချက်ပေးတဲ့ခမင်းကိုခမည်းတော်ကဒီသာကြောင့်ဒီကလာနောက်မှစားမယ်ဖြည်းဖြည်းမှစားမယ်ကြမ်းတယ်ထောတယ်အေးတယ်ဘာလုံးနေနဲ့
1: ဘ
0: ာလုံးမနေပါနဲ့အများဆုံးနည်းနဲ့အများဆုံးဒုက္ခသာသိမ့်ပါတော့ကိုမသိလေဒီအလုံးနဲ့တော့သိကိုမသိလေ
2: ဒီလုံးနဲ့သိ
0: ဒီလုံးနဲ့ပဲသိရမယ်ဆိုတော့ဓမ္မကြီးကြည်ကြည်နတ်နတ်သဘောကျကြပါဘုရားဘုရ
1: ား
0: gain ဒါဖြင့်ဒီနေ့တော့မန်းဆက်တော်ရဲ့အထုပ်ပတိမန်းဆက်တော်ကပါဠိတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းမန်းဆက်တော်ပါခြေတော်ရချတဲ့ကိုတော်ပေါ့ဗျာခြေတော်ရချဖို့တောင်းပန်တဲ့ကိုတော်ကြီးပြန့်ခြင်းကိုယနေ့ပြောရတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတာဝတိတိခြေတော်ကြောင့်မှာတရင်သုံးပြီးဒီကရနေတဲ့ခါကျတော့သုဏ္ဏတပရမတ်တိုင်းကလဲစင်းငါရနဲ့ဂုံတယ်ကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်ရောက်ပြီဒီကလာလာတဲ့အခါဇေရွန်ကျောင်းနဲ့မင်းမွေးပါပဲလဲတင်ငါရနဲ့လဲဝိုင်းကြီးချပြီဒီကလာရှင်းတုံးစံအတိုင်းရောင်းဖို့ဝယ်ဖို့စီစဉ်နေတယ
1: ်
0: အဲ့ဒီသာဝတိပြည်တောင်ငါးကနေပြီဒီကလာဝိပုစင်ကျဲရင်းနဲ့ပန်းနံခါရီယူပြီဒီကလာလူတွေတပြုံကြီးသွားကြတာမြန်ပါလေလူတွေတပြုံကြီးသွားကြတာမြန်တဲ့အခါကျတော့သူသိမိတယ်လူတွေသွားပုံတည်းထူးဆန်းတယ်ဘုရားသင်္ကြန်ရင်းနဲ့ဘာနာငါရေယူပြီးဒီကလာသွားကြလာကြတော့လေဒါပါကိစ္စပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးသူသွားမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကသွားကြမယ့်ကိစ္စဘာကိစ္စလုံးပြောချက်သမ်းပါအောင်လို့သွားမေးတယ်အမောင်ကဲရိုင်းပါလားသုံးလို့ထောက်ထားသဗ္ဗညင်းမြတ်စွာဘုရားကြီးပွင့်ထွန်းနေတယ်ဆိုတာအမောင်မကြားဘူးလားအဲ့ဒီတော်တော်တရားနာပြီးဒီကလာပူဇော်ပတ်သက်ရမလို့သွားကြပါတယ်လို့ခြေလိုက်တဲ့အခါမှာ9,900တော့ကျဲအမွေးလေးတွေဒကာရမတွေခံလိုက်ကိုမှရှိအဲ့ဒီဘုရားပွင့်နေကြားရရင်ပဲစက်သူမင်းသား9,900တော့အမွေးတွေအကုန်ထောင်ပြီးဒီကရလာခဲ့ဒါနဲ့ပဲဒကာရမတို့ဘုရားပွင့်နေခါတောင်မှဘ ဘုရားကမကြားရရက်ကရှိနေပြီမရှိဘူးလား
2: ရှိပါဘူ
0: းသမင်မဲရွာကတည်းကဲခတ်တယ
2: ်မှန်ပါ
0: ဗျာသမင်မဲရွာကတည်းကဓမ္မတွေကဲခတ်ပါတော့
2: မှန်ပ
0: ါဗျာရှင်းညာ
2: ပြန်ပါအ
0: ဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ပါလဲအခုဘုရားဓမ္မတွေဟောကြားညွှန်ပြသုံးမနေညာညာတော်လဲတချို့မှာတရားသမီးရှိပါရဲ့အရှုပ်ကြီးချုပ်ပြီးဒီကလာနေကြတာနဲ့ဒကာကြီးကြားရတယ်မလားနေကြတယ်ဒီရှိ
2: ရှိပါဗျာ
0: ပြည့်ရသားနဲ့ကောင်းမှန်းပြည့်ရသားနဲ့မစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိကြရှိပါဘ
2: ူးဗျာ
0: ။အဲမတ္တမကျုံကျိတ်ခဲတဲ့အခါကြီးကိုဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကြိုးစားပြအောင်ကြိုးစားကြပါဘုရားသာသနာနည်းနည်းပြန်တော့တယ
1: ်
0: ဘုရားဗျာ။တို့တို့ပြောကြပါလို့ဆိုရင်ဒီတရားဓမ္မတွေနောက်တလန်းတလန်းနေသေးတော့မယ်ဆိုတော့ရှင်တလန်းတလန်းနေသူ့အတွက်သာသနာကွယ်သွားတယ်ဘု
1: ရား။
0: သာသနာကွယ်တယ်ဆိုတာသစ္စာသိဖို့ကွယ်သွား
1: တ
0: ယ်။သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကွယ်သွားလို့ရှင်သံသရာလေလေရော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြင့်ရှင်းလင်းနေတော့
1: တ
0: ယ်။ဒါကြောင့်သာသနာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကနောက်ကျန်တဲ့2500ရော့ရော့ကိုမှတ်ပြီးဒီကလာမနေဘဲနဲ့။ဟောငါတက်တာအခုကြုံနေတာသာသနာပဲ။နှက်ပြန်သိရင်သာသနာနဲ့ငါနဲ့ဥစ္စာကွယ်တာ
1: ။
0: နေပြန်သေ
1: း
0: သာသနာနဲ့ငါနဲ့ဥစ္စာကွဲတာပဲဆိုခင်ဗျားတို့ကတော့ပြင်းမြင်းမြို့ဘုံဘုံလူမရှိနေလို့အဲဒုက္ခိတရေမနေရလို့တန်းငယ်သမီးငယ်လေးတွေကရှိနေသေးလို့သူပြေတကယ်တော့ရှင်ကြီးများပေါ့ဗျာများတဲ့ရှင်ကြီးကိုလည်းအကုန်နဲ့ကဲထပ်ပါတော့ကိလေသာကလဲနေတာများတဲ့ရှင်ကြီးဘုရားလဲပါလေဒီနေ့ပြန်မသွားနိုင်သေးဘူးမလာနိုင်သေးဘူးကလေးကနေမကောင်းသူကြီးတွေကနာသီချောင်းလို့ဖြစ်ဒီဝါရေရလာတာလုံးပိုင်းနေရဆိုတာလေဒါကပြဘသူကအပန်ထွက်လာအဲ့ဒီကိလေသာကနေနားထောင်နေခဲ့လို့ဘုရားသူသူလွတ်ခဲ့ရကိလေသာကြီးအပန်နေနားထောင်နေရတာနဲ့ဘာဖြစ
1: ်
0: ဘုရားသူသူလွတ်ပြီဒီကလာအပေမာရီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှိစနေရအပေမာယိဘုရားစင်ကြီးလဲမှုကြောင့်ဒီမြတ်တော်နဲ့နာရကလေးကိလေသာစင်ကြီးလဲမှုကြောင့်ဒီမြတ်တော်နဲ့နာတဲ့ငရေဘွေကြီးရဲ့မှာခန္ဓာနဲ့ထိုးအပ်ပြီးနှွှဲနေရတယ်ဆိုတော့ဒီကတည်းကောင်းတယ်ဘ
1: ုရား
0: မနေ့ကငရေမီးကြီးကိုရှင်ပြုဆောင်တဲ့လဲကုံကြီးကတိုက်ရှိတဲ့ဘုရားတပန်းသားကြီးတောင်ချလိုက်ဒီနဲ့ပြင်တယ်ပုဇင်းကြီးတော့မီးလေကြဒီနဲ့ပြင်တယ်ပြာကြတော့ပါလေဆိုတော့လည်းမနေ့ကပြောခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကိလေသာစင်ကြယ်လဲတာကိုနားထောင်နေပါမယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘယ်လိုပါလဲ
1: ကိလေသာစင်ကြယ်လဲတာ
0: ကိလေသာကဘုန်းကြီးများတဲ့ဘုန်းကြီးများကဒီလာတဲ့ဒကာဓမ္မကဟောတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ကိလေသာကခမည်းတော်မှာအသေးသေးရှိနေတော့ကိုကြီးကောင်ကဟောနေတာအသေးသေးရှိနေတဲ့အတွက
1: ်
0: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးကတော့လာမဟောနိုင်နဲ့သူကတော့ကိုကြီးကွန်းကအမြဲတမ်းဟောနေတယ်နဲ့ဘုန်းကြီးဟောနေတယ်လားဟုတ်ပါရဲ့တရားလည်းမှန်ပါရဲ့နိရဒုက္ခကယ်တင်တယ်လည်းမှန်ပါရဲ့သို့တော့နင်းတီတော်ကားတဲ့နင်းအရေးဝါသနင်းသားနဲ့သမီးတွေနဲ့နင်းဟောနေရင်ကလည်းနင်းလူချင်းမတူမှာကိုနင်းလည်းစဉ်းစားအောင်ဆိုတာလေကိလေသာကတည်းဟောမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကိလေသာဟောချက်နဲ့ပဲသက်ဆိုးရှည်ပြေးလိုက်ကြတာလေဒါကကျိုးတော့ဒီသက်နဲ့မျှပဲမှန်ပါဘူ
1: း
0: ဘယ်သူနဲ့ပဲဘယ်ဟောချက်နဲ့အခုသက်ကြီးလာကြတော့လို့မေးလို့ရှင်းပဲရှင်းနိုင်ကြပါဘူးအခုလည်းဒီမညာဘုံညာနာကောင်းကောင်းကြီးမရောက်နိုင်သေးတာဘုရားတရားဟောချက်ပါလိမ့်မတော်ဆိုတာလေဒကာသစ်တွေးစားကိလေသာဟောချက်ကိုခင်ဗျားတို့ကဟုတ်ပါမှန်ပါလို့လိုက်နေတဲ့အတွက်အနစ်နာရင်နဲ့နာနေရကိလေသာဟောချက်ကိုဟုတ်ပါမှန်ပါလိုက်နေတာနဲ့ပါလို့အတလည်းကြီးကြဒီကောင်းနေတဲ့ဖြူကုံကြီးဆွဲလေကျိုးကုံကြပြီဒုရတိပဲဒီလိုအကောက်ကျစ်တဲ့ကိလေသာလို့ဆိုတဲ့ကကျေတို့ကမရိပ်မိသေးတော့ကောင်းကောင်းကောင်းပြီးကြလားဟိုကိစ္စရှိသေးတယ်လို့လူဒီကိစ္စရှိသေးတယ်လို့ကိလေသာခိုင်းတာပြရားပြားတည်းလုံးနေသေးတယ်ဆိုတော့မပါသေးတဲ့အိဗယ်ဟာဘုလားဘူးထင်ရှားနေ
1: တယ်ပါ
0: ပါကြပါတော့ပါကြပါတော့
1: မှန်ပါပါ
0: ဘယ်လိုမှာပါလိမ့
1: ်ပါကြပါတော့
0: ပါကြပါတော့လို့ဆိုတာသိချာဟောရ
1: မှန်ပါပါ
0: ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ ကိလေသာရံမှုတော့ကြီးတာပဲရှိမှာ
2: ရှိပါပါဘုရား
0: သနာဥပါဒကံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သွားစာတိသရမရဏသူကပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲဓာတိသရမရဏမှာတပါးပြေးပြားသွားကြရရှိသေးရဲ့ဟောဒါဖြင့်သူစကားလိုက်နိုင်နေလို့ရှိရင်ဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခမရဏဒုက္ခကိုယ်ပိုင်ပြေးပြေးအောင်တွန်းနေတာပဲသုံးနိုင်ရ
2: သုံးနိုင်
0: ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကောက်จิตတကကောက်จิตထဲမှာဖြင့်ကြွယ်ကိလေသာကောက်ချက်ဆုံးပဲဆိုတာသေချာမှတ်ပါဘုရားရှင်းကြရှင်းပါ
2: ဘုရား
0: အဲဒါဖြင့်ဘုနဲ့ငါမာဘုံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယောက်ဒီတဲ့တောတိပိရိကလူတွေထွက်တဲ့အခါသွားပြီးဒီကလာမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဗကိစ္စသွားကြမှာတော့ဘုပြည့်စင်ကြေးလေးနဲ့ဘန္နာရီကင်ပြီးဘာလုံးများသွားကြမှာပါလိမ့်မလဲလို့ဒါကဘုရားပွင့်တာကိုကိလေသာကိစ္စကြောင့်မသိဘူး။မှန်ပါပ
2: ါ။
0: ဘုရားလည်းပွင့်နေတာပဲ
2: ။မှန်ပါပါ။
0: ဘာကိစ္စကြောင့
2: ်ကိလေသာကိစ္စကြ
0: ောင့်။ဒါကဓမ္မကဘုရားပွင့်တယ်ဆိုအိုရင်းစက်ကဲတော့မြေကြီးများလှုပ်လိုက်တာ။မှန
2: ်ပါပ
0: ါ။ဥရိယဘုရားညာများဆိုတာအယောင်လေးအောက်အဝီစီကြောင့်လင်းတယ
2: ်။
0: မှန်ပါပါ။အဲထက်ဓမ္မတွေကြောင့်လင်း။မှန
2: ်ပါ
0: ပါ။တည်တည်လုံးလင်းနေတာတောင်မှသူ့မသိပါဘူ
2: း။
0: မှန်ပါပါ။အဲဘယ်ကိစ္စပါလဲ
2: ။ကိလေသာကိစ္စ။
0: ကိလေသာကိစ္စအသေးကြီးကျပါလား
2: ကြီးပါပါ
0: ဘုံနိုင်ွေးဖိနိုင်ွေးဖိထားတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေရေးမိကြရေးမ
2: ိပါပါ
0: အခုကြည်သာခုနကပြောခဲ့တော့ကျောင်းသံဃာငယ်မှုတွေပြောက်ပြီးကြတာနေရာတော်မှာကိလေသာကိစ္စအတော်မတတ်ဘူးမ
2: တတ်ပါဘူး
0: ကိလေသာကိစ္စပါပါလိမ့်အ
2: တော်မတတ်ပါဘူး
0: ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြင့်ကိလေသာကိလေသာတိကိလေသာဆိုတဲ့အတိုင်းပင်မအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားကပင်မအောင်လုပ်နေတာကိုပင်လဲအမောင်တော်ပါတော့ကျွတ်သွားကျွတ်ဆံပြီးငယ်မှုတွေပြောက်ပါပြီ။မောင်ခိုင်းတာပြန်မလုပ်ရရင်တော့တော်ပြီတန်ပြီရန်သူမှန်းလည်းသိပါပြီလို့တော်လာတဲ့စိတ်ကလေးတကယ်ပြက်မလာသေးဘူး
2: ။တ
0: ဲ့လည်းနဲ့နာပါ။နဲ့
2: နာပါဗျာ
0: ။ရှင်းမလား
2: ။ရှင်းပါဗျာ
0: ။ခိုင်းတာနဲ့ခွန်းနဲ့ကမာဘုံဒီကားလို့ဆိုရင်တကယ်ဓမ္မလို့ဘုရားခွင့်လည်းမသိဘူး။သာဝတိဒီတောင်းကားကနေပြီးထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိကြ။ဘုရားရှိခိုးကြမလို့ပါဘယ်ကိစ္စရဲ့လို့မသိလားဒီပြေမှာလက်ရှိ900နဲ့အယောင်းလာတာတောင်မှဘုရားဖွင့်တယ်လည်းမသိသေးဘူ
2: း
0: သွားတယ်လို့သွားမေးရသေးမှန်ပ
2: ါပါဘုရား
0: မေးတဲ့အခါကျတော့မှာတဲ့မောင်ဘဲကတော့ကုဏ္ဏတပရံသာတိုင်းကပါသူခြေရရကပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားမောင်တဲ့ဒီကလာသူပါအပါလားသုံးလူထောသာသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားဆိုတာသုံးပါးသောလူတွေထောသာသဗ္ဗညမြတ်စွာဘုရားဆိုတာငွေတဲ့ခါနဲ့ထူးခြားတယ
2: ်
0: မထူးခြားဘူး
2: ထူးခြားပါဘူးအ
0: ဲတော့ထွက်တဲ့ခါထူ
2: းခြားပါဘူး
0: အဲဘုရားပြည်ကံကြီးရော
2: ထူးခြားပါဘူး
0: အဲတကုတ်ပြရတဲ့အရာတွေကြားတော့မ
2: ထူးခြား
0: ပါဘူးအဲ့ဒါကိုမသိဘူးဗျာမ
2: သိပါ
0: ဘူးဖက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချက်မှဒကာရမတို့ဒီလိုသာကိစ္စဗျာမသိပါဘူ
2: း
0: ဘာကိစ္စပါလဲ
2: သိပါဘူ
0: းဟောဒကာရမတို့တယ်လေခမရိုးနှိမ့်ဆက်တဲ့တရားကနှိမ့်ဆက်ပြီးကလာထားတာကိုနှိမ့်ဆက်မှမသိအောင်လေဖုံးကဖိကနဲ့ဉာဏ်လုံးမှနင်စားရမှာလို့ပြန်ဖြေရဲ့ဘာကြ။ဉ
2: ာ
0: ဏ်လုံးမှနင်စားရမှာစားရမှာလေးကိုသာပြောနေတယ်ဒုက္ခဖွင့်ကုန်ပြအောင
2: ်
0: ။အဲဒီလောက်ကံဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတို့ကတဏှာကချော်သမားဝိဇ္ဇာရိဟုသောမိတဏှာရိဟုသောအဝိဇ္ဇာရိဟုသောဖတဏှာရိဟုသောမိတို့ဤချော်မှုမြောက်မှုချောက်မှုတွေနဲ့တကယ်ကျိုးတော့ချိန်ကုန်းလာတာကြာပါဘူးကြာပြီနော်
2: ကြာပါ
0: ပြီကြာပြီကြာပြီဓမ္မကဒီခါလွယ်ရွှေချွေရဲကိုဖြင့်အရေးကြီးပြတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာစိုင်းပိဋကကနားထောင်ကြပါမှန်ပါဘူ
2: း
0: အရေးကြီးပြတော့မယ်ဆိုတာမှတ်ပါမှန
2: ်
0: ပါဘူးဂိုင်းတော့ဖြင့်ဘုရင်ကမဟာဘုံဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဂိုင်းကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ကမွေးတွေကကျတိမွင့်ညတာပြီးကြလာလာတာနဲ့ဘုရားကပြားလိုက်တာကျတိမွင့်ညတာလာတာနဲ့ကဲဘုရားနာလိုက်ပါတော့မယ်သူပြီးကြတယ်ဒီလိုလေးနဲ့တွဲလိုက်ပါ
2: တ
0: ွဲလိုက်တဲ့ခါမြတ်စွာဘုရားတင်ကိုရမကြီးသံတော်ကအမနာမပိသဆွဲနေတဲ့သံတော်တွေဖြစ်ပြီးကြလာနေတော့တရားကလည်းအမနာမမြသံတော်ကလည်းအမတန်ကြည်ရင်တော့နောက်တော့ကံဒီတရားနာလိုက်တာသူစိတ်ထဲမှာဩဒီလိုနေတော့မဖြစ်ဘူ
2: း
0: ဆိုရသေးဒီခါနဲ့ပေါ်ပါပ
2: ါ
0: ဒီလိုနေလို့တော့ဖြစ်ဘူးသာနာတန်ရာဖြစ်နေပဲရွတ်ဆောင်မှသာလဲမညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ပေါက်ဆိုတဲ့အလုပ်ဟာဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပေါက
2: ်
0: အဲဒီပေါ်ပေါက်ပြီးဒီကာလလာပြီးဒီကာလနေတော့ဖွင့်တယ်လက်ရှိငှားရမှသူ့ရှိကြီးကို ဟောရဲဥဒါကွာငါညီကောပုံသာစင်းနဲ့အင်းနဲ့ကွာပြန်ပြီးဒီကလာအလိုက်ပါတယ်ငါတော့ဖြင့်သင်္ကန်းဝတ်တော်မယ်ဆိုပြီးကလာသူစီးကုံအပ်ပြီးဒီပစ္စည်းတွေကုံပြမကြည့်ပဲနဲ့ဘုရားရှင်သွားမှန
1: ်
0: ပါဘုရားရှင်သွားပြီးသင်္ကန်းဝတ်လိုက်မှန်ပ
1: ါ
0: သင်္ကန်းဝတ်ပြီးဒီကလာရှင်ဒီတော်ရိပြည်ရေတော်ကြောင်းမှာပဲခဏနေကြည့်တယ်တရားထုတ်ကြည့်အဲ့တရားမထုတ်ခင်သူတပည့်တော်ကိုသွားပြီးဒီကလာဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးသွားလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်အသက်ရလည်းကြီးပါပြီဗျတရားလည်းတူတူလေးနဲ့ခီးပေါက်တာကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီကလာသေးသေးချာချာသွားတောင်းပါမှန်ပ
1: ါပါအ
0: ရှင်ဘုရားတရားကိုတူတူဟောပြီးတူတူရခဲ့လို့ရှိရင်လည်းတပည့်တော်ဒီတယောက်တည်းဆင်းဉာဏ်နေပြီးဒီကလာရာဂရောဂမောဟတွေချုပ်ငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ရအောင်မကြိုးစားမစိတ်ထားပြင်းပြပါရဲ့ဘုရားဒါကြောင့်သူတော်တရားကိုချင်းမြောက်တော်မူပါလို့သွားလျှောက
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒီဘုရားဓမ္မတွေမယနေ့တူတူနဲ့မတ်ဖို့ဆိုင်မဲ့တရားကိုကိုယ်ပိုင်ရတော့ပါပဲဆိုတာသုံးပြတင်ကြပါ
1: တ
0: ူတူနဲ့မတ်ဖို့ရမယ်တရ
1: ား
0: ကိုယ်ပိုင်ရအဲရပြီဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကအထုပ်ပြန်အောင်အထုပ်ပါလိမ့
1: ်
0: မယ်အထုပ်ပြန်အောင်အထုပ်ပါလိမ့်မယ
1: ်
0: အကယ်အမထုတ်တော့ပါဘူးတပည့်တော်တို့ဖြင့်တရားနာကုသိုလ်ဖြစ်ရုံပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကုသိုလ်ကတော့ဖြင့်ဓမ္မသောနာကုသိုလ်လောက်နေတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့သိမချရသေးဘူ
1: း
0: ဓမ္မသောနာကုသိုလ်လောက်နေဖြင
1: ့်သိချင်ပါဘူး
0: အဲ့တော့ကိုခင်ဗျားတို့အနာများသိကုတဲ့အခါတရားကျွယ်တို့သိပါလိမ့်မယ်ဆရာဝန်ကိုသွားမယ်ဆရာရုံနာပျောက်ပလားပျောက်ပြီသိကြရပါမလားမမေးကြဘူးမ
1: ေးကြပါဘူ
0: းမတော်ဖောက်ပြန်ပြီးဒီကာလလာဆရာမြတ်ရှိသေးလားဆရာမေးတဲ့အခါကျတော့ဖောက်ပြန်ပြန်ရှိသေးတယ်ဆင်ကျုပ်သေးငါမဆင်သေးဘူးဆိုတာလူတိုင်းပြောမှာမပြောပဲဖောက်ပြန်ပြန်မရှိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်သိကြလို့ဆရာဆင်းရမှာပဲမဆင်းရဘူ
1: းသိကြပါဘူး
0: အဲဒီမှာလည်းဒကာရမတို့ကိုကိုကိုသိမ့်မချရတဲ့အလုတ်ကလေးနဲ့တင်းတိမ်ပြီးမနေဘဲနဲ့သိမ့်ချရတဲ့အလုတ်ကိုကိုယ်ပိုင်ရအောင်လုပ်ပါဆိုတာဆရာတော်မေးလို့သိဆင်းတဲ့အခါမှာသိချရတယ်လို့သိမ့်မဆင်းတဲ့အခါသိချရတယ်လို့ပေါ့ဗျာဒီမှာလည်းငါပြန်ပယ်လေးပါသိချရတဲ့ဓမ္မတဖို့ရအောင်ဖြင့်ငါဒီကားလို့ရှင်ရုပ်လုံးမှပဲတော်မယ်ဆိုတဲ့သိချာမွေးကြပ
1: ါ
0: အပယ်သိမ့်ချရလေဘူးဆိုရင်ငါသိချရတယ်လို့လုံးမှသဘောပါရဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေမျက်မှောက်လို့ရှိရင်အပေသိမ့်ချရသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲတောကပရိဒေဝတွေကလည်းကိုပစ္စည
1: ်း
0: ဆိုရင်ငူကလည်
1: းကိုပစ္စည်းပါ
0: ဗျာအဲငိုကျွေးမှုကလည်း
1: ကိုပစ္စည်း
0: ပါဗျာအဘိဓါဆိုတဲ့သူစည်းစိမ်ရှိရှိကြမ်းမှုအကုသိုလ်တွေရော
1: က
0: ိ
1: ု
0: ပစ္စည်းပါဗျာဒေါမနသဆိုတဲ့နှလုံးမသာဒေါမနသဖြစ်ရတာတွေရော
1: ကိုပစ္စည်းပါဗျာ
0: ဩဒါဖြင့်ရံသူကိုပစ္စည်းဖြစ်မှာဆိုရင်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနုံနုံကြားကြားနဲ့ကဲသိကြရတဲ့လို့လောက်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဖြင့်ရပြပြီးတိုက်တွန်းပြန်လေမှန်ပါဗျာဒါနဲ့သင်္ကန်းပိဋကလာနဲ့တပည့်တော်တူတူတရားတွေဟောပါဗျာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဟောလိုက်ကြအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတွေနန္ဒီသမှုတရားဒုက္ခသမှုရောခေါ်လိုက်နန္ဒီနိရောဓဒုက္ခနိရောဓောလို့ခေါ်လိုက်နန္ဒီသမှုတရားဒုက္ခသမှုရောနိစ္စမှုရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်မလဲသဘောက
1: ျ
0: နိစ္စမှုရှိရင
1: ်ဒုက္ခ
0: ဒီဘက်ကနိစ္စမှုတဏှာဒီဘက်ကဇာတိဇရာမရဏဒီသုံးခုကဇာတိဇရာမရဏနိဗ္ဗာန်မှုရှိရင်ဒုက္ခရမယ
1: ်ရပ
0: ါပါဘုရားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်မှုချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်ရပါပါဘ
1: ုရား
0: နိဗ္ဗာန်မှုချုပ်ရင
1: ်ဒုက္ခချုပ်ရပါပါဘု
0: ရားတခါသက်ကျေနပ်ပါကျေန
1: ပ်ပါ
0: ဘုရားဟောဒါဖြင့်လက်သက်ဖမ်းမိပြီတရားဓမ္မတို့ဘုံနာဟောနေတာနော်ဒါတရားဓမ္မတို့သာနာမလေးဒီတရားတွေကရှိပြီးဒီကရနေပြန်တော့อ๋อนิพพานมุရှင်ทุกข์ยอดก็มาครับ နှစ်သက်မှုမရှိရင်ဒုက္ခသိမ်းတော့မှာပဲနှစ်သက်မှုရှိရင
2: ်ဒုက္ခသိမ်းတော့မှာ
0: အဲနှစ်သက်မှုသိမ်းလိုက်ရင
2: ်ဒုက္ခသိမ်းတော့မှာ
0: အေးဒါကြောင့်ခရကတူတူဟောပါဆိုလို့တခါတည်းမတူလားတ
2: ူပါပါဘုရ
0: ားနန္ဒီသမှုတရားဒုက္ခသမှုတရားသဘောပါနန္ဒီသမှုတရား
2: ဒုက္ခသမှုတရ
0: ားနန္ဒီသမှုတရားနှစ်သက်မှုရှိသောကြောင့်ဒုက္ခသမှုတရားဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်နန္ဒီနိရောဓနှစ်သက်မှုချုပ်လေသောကြောင့်ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်တဲ့လို့ကိုပါလားနှစ်သက်မှုရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတို့နှစ်သက်မှုချုပ်ရင
2: ်
0: ဒုက္ခချုပ်ရမယ်ဆိုတော့မသေးကြဘူ
2: း
0: ဟောတာဖြင့်ဘုရားကဟောပါလိမ့်လို့ဆိုတော့သစ္စာဝိနိမုတ်တော်ဓမ္မနာမန္တိဆိုတဲ့အတိုင်းသစ္စာ၄ပါးကိုဟောချင
2: ်
0: သမုဒယချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်တယ
2: ်
0: သစ္စာ၅ပါးပြီးတော့သမုဒယဖြစ်ရင
2: ်
0: ဟောသစ္စာ၅ပါးပေါ်လာသမုဒယသမုဒယသစ္စာဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာသမုဒယချုပ်ရင
2: ်
0: အဲသမုဒယချုပ်တာချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တာကမဂ္ဂသစ္စာဟောကြဒုက္ခချုပ်တာကနိရောဓသစ္စာဆိုတာသိကြကြအေးဒါ၄သိထားတော့မှဒုရုံနဲ့မိမိဓရမတွေမှန်ကန်သိထားတော့ဩအတုဖြာအလွယ်လေးပါလားနိဗ္ဗာန်ကိုချုပ်လို့ရှိရင်ပြီးတာပါပဲဆိုတော့ရှင်ဘုံနာကိုခြေတော်ရတောင်းပါမယ်ရှင်ဘုံနာဟောနေတာတရားကျွေခြေတော်ချရပါသုဏန္ဒပရဏာတိုင်းမှာခြေတော်ချရပါဆိုတော့အဲ့ဒီယန္တာနောက်သူယန္တာဖြစ်ပါလေအဲသူကတောင်းပါလို့အကျဉ်းဆုံးနဲ့တပည့်တော်ဟောပါဆိုလို့ဟောရတယ်တရားတရားသိရသဘောပါက
2: ြ
0: နိဗ္ဗာန်မူရှိရင
2: ်
0: နိဗ္ဗာန်မူချုပ်ရင
2: ်
0: ဩခမရတို့သစ္စာလေးပါဟောရှာတာတကားကျွေးဘာများဟောပါ့သစ္စာလေးပါဟောနေတယ်ဆိုတာသိကြက
2: ြ
0: ခိုင်းဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီသစ္စာနန္ဒီသမှုရိယဒုက္ခသမှုရိယကိုရှင်းပြပါတော့မယ်သူကနှစ်သက်เสียမရှိဘဲနဲ့နှစ်သက်တဲ့တရားဖောက်နှစ်သက်ဆရာရှိလို့နှစ်သက်တာပဲသဘောက
2: ြ
0: နှစ်သက်ဆရာရှိလို့နှစ်သက်လို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခတော့ဖြစ်တော့သဘောကြအဲဒါဒီတရားကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကသွန်းလိုက်ပါဦးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကသွန်းလိုက်ပါတော့နှစ်သက်တာကတဏှာကိုတဏှာရလို့ရှိရင်သူ့ဖို့ဖြစ်တဲ့ဥပါဒံကံကလာတော့ကံလာလို့ရှိရင်ဒီသုံးခုဇာတိဆိုတာမရဏဆိုတာမလားဘူ
2: း
0: ဟောဒါဖြင့်ဒီနှစ်ကံမဟုတ်တခုချုပ်ရင်ဥပါဒံကံနဲ့ချုပ်မှာချုပ်ပါ
2: ဘူးဗျာ
0: သူချုပ်သွားလို့ရှင်ဇာတိဇရာမရဏဩဘေနာဘေသေဘေတွေကမလွတ်ဘူးချုပ
2: ်ပါဘူးဗျာ
0: သဘောပါအာ
2: ဘ
0: ောင်းလေဒါဖြင့်ဇိနန္ဒီဆိုတဲ့နှစ်သက်မှုဘယ်ကမြလာပါလိမ့်မလဲဆိုတာကျွတ်လို့ဆရာကူကြတယ်ဗျာလို့သေးရဲ့
2: ချုပ်ပါဘူး
0: ဗျာအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသေသေးချာချာနားထောင်ပြီးသေချာချာရှိကြပါဆိုတာကိုပဲတိုက်တွန်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာဒီဘက်ကအရှင်းလေးရှိနော်အရှင်းလေးရှိတော့ဒီဘက်ကနေမြင်ကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေအရှင်းရှိပြန်တော့သမီးလေးနားလေးကြည့်လိုက်အင်းဟာသမီးလေးကဖြူဖိုးပိတ်လေးပဲဆိုပြီးကာလမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့မြင်ုံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းရနိုင်ကြတာမဟုတ်တော့နှစ်သက်ပြန
2: ်
0: နှစ်သက်တော့နန္ဒီဖြစ်လား တဏှာဖြစ်လား သဘောကျနှစ်သက်တော့ဘာဖြစ်လ
2: ဲ
0: အေးတဏှာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမသေးကြသေးဘူ
2: း
0: အဲ့တော့နန္ဒီသမှုတရားဒုက္ခသမှုတရားသွားပြီနန္ဒီသမှုတရား အေးဩော်ဒါဖြစ်မြင်တယ်အရှင်းလေးသမီးလေးမျက်နှာလေးမြင်တယ်မျက်နှာလေးကအရှင်းမျက်နှာကမြင်စိတ်ပေါ့ဗျာမြင်စိတ်မြင်ရုပ်တွေပြီးမြင်ကြတာပေါ့ဩအဲ့ဒီအရှင်းကြီးသက်သက်လဲတဏှာမဖြစ်နိုင်မြင်တာကြီးသက်သက်လဲတဏှာမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာငါတဏှာဖြစ်ဖို့အကြောင်းပဲအရှင်းနဲ့မျက်စိပေါင်းလိုက်တာ
2: တဏှာ
0: တဏှာဖြစ်ဖို့အကြောင်းသိကြမလားဘုရား သဘောကျလားကျပါဘူ
2: း
0: ဟေးဒါကြောင့်ပฏิပ္ပံပါဠိတော်နဲ့ဇာလေးပါလေးဝါဒနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပန်းရဲ့ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ဘုရားကိုယ်ကလည်းထုတ်ပြီးကြားတယ်ဓမ္မနုဝသနာဂရိဌာမသွားကြည့်တော့သက္ကုံသဗ္ဗဇာနာတိယူပေသဗ္ဗဇာနာတိယင်းသဂရုဉ္ဇံပိဋ္ဌဥပ္ပိတိတန်ယောဇနာဆိုတဲ့ဓမ္မလာတော့မလာဘူးလ
2: ား
0: သက္ကုံသဗ္ဗဇာနာတိယူပေသဗ္ဗဇာနာတိသူတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှင်းယင်းသဂရုဉ္ဇံပိဋ္ဌထုံနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှင်းခြင်းနဲ့ရင်းစရူရံမိစ္ဆာတန်ယောဇနံဆိုတဲ့ခေါင်းနဲ့နန္ဒီလာတော့ဟောသူတို့နှစ်ခုလက်တယ်ပဲပေါ်ပြီးတရားဓမ္မတွေအဲအစင်းနဲ့မျက်ရှိပဲဟိဒီဒီနေသမှုရိယကိစ္စဖြစ်နေတာဘယ်လိုပါလဲအင်းပါဠိတော်နဲ့ဟောကြိုက်ကြအင်းဘုရားကလည်းဟောလိုက်တာနဲ့ဒါကြောင့်ပฏิပ္ပံပါဠိတော်နဲ့အခုပုံနာကတော့ဥပရိပါဏာတပါဠိတော်နဲ့နှစ်ခုရောဟောတယ
2: ်
0: နှစ်ခုရောဟောနေတယ်လို့သေသေချာချာမှတ်ပါနော
2: ်။
0: ဘုရားတစ်ခုတည်းမို့တစ်ထက်သေးပဲလို့လည်းမှတ်လိုက်ပါ။မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: ဘုရားတစ်ခုတည်းမို့တစ်ထက်သေးပဲ။တတိယပါဠိရကတော့သက္ကုံသဗ္ဗဇာနာတိယူပေသဗ္ဗဇာနာတိသက္ကုယူပါတဲ့ကြောင့်သူတို့နှစ်ခုကြောင့်ယင်းစဂရုဗျံပရိစ္ဆသူတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်စေ။သင်္ဆသံယောစံ။ဟောဒီသံယောခြင်းပေါ်လာတယ်ကွာ
2: ။
0: ကနာနန္ဒီမပေါ်လာဘူးလား အဲဒီကနာပေါ်လာရင်ဥပါဒံကံတွေကနေပါဦးလား
2: နေပါ
0: ဦးမနေလို့ရှင်ဖြင့်ဇာတိကရာမရဏတွေရဲ့ချက်တို့ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံပြရမှာမယ်ဖြစ်ပေဘူးလ
2: ား
0: အဲဒါတွေကိုသဘောနဲ့တကွဘုရားပါဠိတော်နဲ့သေးသေးချာချာစစ်တမ်းထုတ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩငါတို့တွေကလို့ရှင်ဒီကြားမဝံမတော်မှာပါလားဟုတ်လားအဲအစင်းမမြင်သိကြပါဝင်ရမယ
2: ်
0: မဝင်ရတော့မယ်ဒကာဓမ္မတို့မဝင်ရင်တန်ဒီဆိုတဲ့ကဏ္ဍလာလေ
2: း
0: မဝင်ရင်ပါလာမယ်ရှင်ကဏ္ဍလာလေးမပန်ရောစင်လာလိမ့်မယ
2: ်
0: ကဏ္ဍနဲ့ပန်ရောစင်အတူတူပဲသက္ကရိတိတဏ္ဍဆိုတာမြဲလို့နေတဲ့တောင်းတတော့သောကြောင့်လည်းတဏ္ဍပန်ရောစင်ဆိုတာသတ္တဝါတွေဝတ်ထဲကမထွက်ရအောင်သူ့ကြောင့်မထွက်ရအောင်ဖွဲ့ထားသောကြောင့်သူ့လည်းပန်ရောစင်မကောင်းနိုင်ဘူးလ
2: ား
0: ပေါ်က
2: ြ
0: ဂိုင်းဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟေးဘုံနာမင်းဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ဟောဒီတဏမလာအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်သမှုရိယချုပ်ရဒုက္ခချုပ်ပါလေဒီတဏလာရင်သမှုရိယဖြစ
2: ်
0: ဒါဖြင့်ကျွတ်တို့ကဒေရဆရာလည်းပြောပါလေတဲ့တန်တန်စီပြိဿဆိုတဲ့တိုင်းတဲ့ထိုယူပါယုံကိုတော့ထိုစက်ခုကိုတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပ
2: ါ
0: ဗျာ။သဘောကျ။အင်းဒါဖြင့်မျက်နှာအစင်းကိုဒါကြီးမျက်နှာလေးမြင်လိုက်တော့အင်းသူကြည့်ရတာမျက်နှာအစင်းလေးကိုပဲခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိနိုင်ရှိဘူး
2: ။
0: ဘာမရှိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ကိုယ့်မျက်မြင်စိတ်ကိုရှုပေး။မှန်ပ
2: ါ
0: ဘုရားမရှိနိုင်လို့ရှိရင်ဗိဓာမရှိနိုင်ရင်ဣဇဒ္ဓရှိရတယ်မှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာဗိဓာမရှိနိုင်ရင
2: ်ဣဇဒ္ဓရှိရ
0: တယ်တခုခုမှတကယ်သစ္တုကမရှိတော့ပါဘူးကြားကနေပြီးဒီကလာမရှိတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်နန္ဒီလာတော့မှန်ပါဗျာနန္ဒီသမှုရိယဒုက္ခသမှုရိယသဘောပါက
2: ြ
0: နန္ဒီသမှုရိယ
2: ဒုက္ခ
0: သမှုရိယဟာမဖြစ်ကြပါဘူးဆိုတော့တကယ်ကျွေးမရတော့
2: ရပါဘူးဗျ
0: ာ။ဒါကဘုရားဘူးရပါ။မရပ
2: ါဘူးဗျာ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဓမ္မတို့မြင်ရကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ရှိပါဘူး။မြင်တဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုတော်တော်က
2: ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါ
0: ဘူး။ဒါဖြင့်တို့တို့ကစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုပြီးဒီကရနေတဲ့ဓမ္မတွေဖြစ်ပြီးဒီကရနေတဲ့တွေ့တဲ့မြင်စိတ်ကလေးနာမ်နာမ်ရှုပြီးဘယ်လိုလုပ်ရလ
2: ဲ
0: အဲဒါဖြင့်အင်းဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်စိတ်ကသကဝိညာဏအိသံဆိုတဲ့အတိုင်းဉာဏ်စိတ်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲ့သွားတာသိတာကသမှုရိယသဘောကျရှုတာကဒုက္ခသိတာကအေးသမှုရိယရှုတော့သမှုရိယသိသွားတယ်ရှုတာကဒုက္ခရှုတော့တဏ္ဍာနိယောရောနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနိယောရောနိဗ္ဗာန်။ဩတဏ္ဍာရောခန္ဓာရဲ့ထုတ်ပေါ့ ဘယ်လိုပါလဲညီတော်အင်းဘယ်မှကြောင့်ဒီတဏှာရောခန္ဓာရောချိုးရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ငင်းတဲ့ရပါရင်ရှုနိုင်တော့ကြောင့်မလားငင်းစိတ်ကလေးကိုရှုနိုင်တော့ကြောင့်တကောင်းနဲ့ငန္ဒီလဲချုပ်ဒုက္ခလဲ
1: ဒုက
0: ္ခဩော်ဒါဖြင့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မာရယာကျိုးတဲ့အိမ်မန်နေရတဲ့အိမ်မန်နေတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဈေးနဲ့ဆိုင်နဲ့ကနားနဲ့အယောင်းနဲ့ဝင်နေတဲ့ခါကြတော့ဒါလေးအလှပါဗျာဒါလေးယူသွားပါဒါလေးလှဒါလေးဆိုင်ကံလေးထားမှပဲ
3: ရှုဖြစ်တယ်လို့ကိုမရှိ
1: ရှိပါ
0: ဘူးရှိသေးရလား
1: ရှ
0: ိပါဘူးရှုဖြစ်တယ်ကိုမရှိဘဲဒီတောင်းပြမှလည်းရကံတရားဒီရှင်လေးနဲ့ဒီရှင်လေးတက်အောင်တော့ဖြင့်တရားရှင်ပေးမှပဲဓမ္မထေဝရကကြိုက်မှဆိုပြီးခါလာသူများကြိုက်ဖို့ကိုပဲလို့ကိုကြိုက်မှသူများကြိုက်မှဆိုပြီးပါလိမ့်ကြည
1: ်မှ
0: န်ပါဗျာ။အဲနာနေတမှုတွေကဒုက္ခတမှုတွေရောမလာပဲဘူးလား။မှန
1: ်ပါဗ
0: ျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခမများတို့မှာကိလေသာကျွေးတွေကဖြင့်ခန္ဓာနဲ့သာဆက်မပြင်ကြပြီတော့
1: မှန်ပါဗျ
0: ာ။ကိလေသာကျွေးတွေဘာနဲ့ဆက်ရ
1: ။မ
0: ှန်ပါဗျာ။နန္ဒီတွေကခဏခဏလာနေကြဟုတ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဘာနဲ့သွားပြီးအပယ်ဆက်ကြ။ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုတော့တကယ်ဒီမနေ့ကမြေကန်းကိုဖျားခြင်းကိုရမကြီးငါကိုယ်တိုင်းမြင်လို့ငါကိုယ်တိုင်းဟောပါတော့ကွာပြောစံကြနဲ့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာရေဝံကတောင်းခံပြောခြင်းခါတော့ကဘိသေဓရာဓမ္မတွေသိခဲ့တာဆိုခန္ဓာရေရှိပါမလား
1: ရှိပါပါဘုရ
0: ားပယ်လေးပါလေ
1: ခန
0: ္ဓာရေမရှိလို့ရှင်ဖြင့်ဘာနဲ့ဆက်ရမှာတော့ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်မဉ္ဇဉ်နဲ့ဆက်ရဘာနဲ့ဆက်ကြ။အဲဒီညဝင်လာရင်တော့ဖြင့်ရေမင်းကြီးရေငရေဟိုးသိမ့်တယ်လို့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့။မပြောခဲ့ဘူး။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အတ္တယရဏနာထောဆိုရတဲ့မိမိအားထုတ်ကြတဲ့မက္ကေနာမိမိအာကိုပါတော့ဆိုတဲ့စကားတွေကြောက်ပကိုက်သေးဘူးလား
1: ။
0: ဒါကြောင့်တရားကျွယ်ပါအာကိုမလဲ
1: ။
0: အားထုတ်ကြတဲ့မဉ္ဇဉ်တွေအာကိုရတယ
1: ်
0: ။မကိုရပဲ
1: ။ကိုရပါဘူ
0: း။သားလေးတွေကရှိပါရဲ့သမီးလေးတွေကရှိပါရဲ့ဘယ်နဲ့နေတော့နေကောင်းရင်သာဘာလေးစားကြင်လို့ဒါလည်းတတ်တယ
1: ်
0: အပေသွားဖို့ကြတယ
1: ်
0: မကြနိုင်တော့ခင်ဗျားတို့သားတွေသမီးတွေရဲ့ဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာညာတော့လေတကယ်တမ်းရေးကြတော့တကယ်တမ်းသူတို့လက်မှန်ကြည့်နေမှာပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့သိကြပါတော့တကယ်ရေးကြတော့သူတို့လက်မှန်ချပြီးကြတာညည့်ရင်နဲ့ပဲသူတို့ကသာလွန်းဆော့နေရမှာပါပဲသူကလွန်းဆော့တာနဲ့တက်တို့ကခေါင်းကမက်ကကိလေသာကိုမဖြတ်လို့အပယ်သွားရတဲ့အခါသူတို့လွန်းဆော့တာကတခြား
1: တ
0: က်တို့အပယ်မှာရောက်ရတာ
1: တ
0: ခြားဖြစ်နေတော့ဩသူတို့အတွက်ခက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကမပြန်နဲ့ကို့အတွက်ခက်တယ်လို့သာဆိုပ
1: ါ
0: သူတို့အတွက်ဖြစ်မခက်ပါနဲ့ကို့အတွက်ဖြစ
1: ်ခက်ပါ
0: အဲအခုကခက်မှဒဂါရမတို့နေရာကြမယ်။မှန်ပ
1: ါဗျာ
0: ။ဘုကခက်ပါမှနေရာကြမယ်ဆိုတာသဘောပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ဒါရင်ဒါဖြင့်အခုကျွေးတင်နေတာဒဂါရမတို့သေတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတယ်။အခုအရှင်ဆိုတော့မျက်နှာဆက်။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒဂါရမတို့ဘယ်လိုက်ယူကြမလို့သေမှခန္ဓာနဲ့ဆက်တာကြိုက်သလား။ယခုမဉ္ဇဉ်နဲ့ဆက်တာကြိုက်သလား ။ဒါဖြင့်အကျွေးပေးလို့ဥဒ္ဓဘူးမရဘူး။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ခြေပြေမာလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကကိုယ်နေပြေထိုးတဲ့အသုံးတွေအကုန်ဖြုတ်ပါမှန်ပါပ
1: ါ
0: ခြေပြေမာဘုန်းနေ့မှာဒီနေ့မှာဆိုတဲ့နေပြေထိုးသုံးတွေဟာဒကာသိရေကိလေသာကရေရွှေ့တာနော်မှန
1: ်ပါ
0: ပါသေပေါ့သေဝါကြောင့်သူတွန်းပို့နေတဲ့ဒါမလုံးပြအောင်ကန့်ငွက်နေတယ
1: ်မှန်ပါပါ
0: ဘုလားဘူးဆိုလိုက်ပါလား
1: ဆိုလိုက်ပါပါ
0: အေးဒါတွေသေသေးချာချာသိတော့မှာဩတည်ကြည့်တဲ့နန္ဒီဘာလတည်ကြည့်တဲ့ကိလေသာဘာလတို့ရွှေ့ပေးနေတာလည်းသူပဲရွှေ့သွားလေရင်စိတ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကအုံမှုဘက်ကနာမှုရဲ့ရောက်နေပြီပေါ့မရောက်ပဲဘူးလား အဲ့ဒီလိုရောက်နေတဲ့ဥစ္စာသူရွှေ့တာစိတ်တော့အကောင်းမှပြီးနားထောင်နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩစိတ်တော့ထူလွန်းလာတယ်အာလုံးလာတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးကသုံးရတော့မယ
1: ်
0: ။မသုံးပါနဲ့ဆိုလို့
1: မဖြစ်ပါဘူး။
0: အဲဒါကြောင့်အိမ်မှာခင်ဗျားတို့ကိလေသာမဲမှုနေတယ်လို့ခွန်ကြီးကသွက်ချက်ကြံလိုက်ပါလေ
1: ။
0: အိမ်မှာဘာဖြစ်နေကြ။က
1: ိလေသာဖြစ်နေ
0: ပါဘူး။ခွန်ကြီးကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဘူးမဲမှုနေ
1: ။ဖြစ်လာပါဘူး
0: ။သောတာကိလေသာကမဲမှုလိုက်တာနဲ့လောဘကိလေသာက
1: မဲမှုနေ။
0: အိမ်ပေါ်မြသဘောမကြတဲ့တခါတည်းတိမ်လုံးနဲ့ကိုယ်တယောက်တည်းနဲ့ရှူနေအောင်စိတ်ဆိုးတဲ့အခါပါလေသောတာနဲ့မဲမှုနေ။ ဒကာရီကြတော့ငါးကြီးလုတ်ကျွေးပါမယ်ဆိုတော့လောဘရာများမဲမှုပြီးဒကာရီနေလိုက်တဲ့အခါကျွန်ပေါက်ကွင်းနေတယ်တော့ပါလိုက်ပြီမပါဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါလေးသေးသေးချာချာကြည့်တော့ပါဩတို့ရင်ဘယ်သူမဲမှုနေပါလိမ့်ရောဆိုတော့ရန်သူအုပ်ချုပ်နေပါလားဒါလည်းမှတ်ကြရန
2: ်သူ
0: လောဘရာမောဟရီအုပ်ချုပ်နေတယ်နော
2: ်
0: ဒိုင်းဒါဖြင့်ခေါင်းကပြောတဲ့ဒကာလေးနှလုံးကိုဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေဘယ်ခါကာလမှာမေ့ပဲနဲ့သေမခန္ဓာနဲ့အပေကိုကျွေးစမလားမသေးခင်မဲ့နဲ့အပေဇက်ကိုကျွေးစလိုက်မလားအပေဖြစ်နေတဲ့ငရဲမီးငရဲအိုသိမ့်မလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒါသာမဲချကြတယ်မှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာညာနေမယ်မှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာခန္ဓာနဲ့ကျွေးစမလားမဲ့နဲ့စမလား ကိလေသာချွေတာကိုလိုက်နာမလားမရွှေပဲနဲ့ပဲမဝင်အောင်လုပ်မလားလို့လည်းတခါမေးအောင်ဒီတရားဝဲတဲ့တော့ဘုန်းကြီးရှိလည်းဖြစ်ပြန
2: ်
0: တရားကလည်းသက်ဝင်နေကြပြန်တော့ဘာမှကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဗျာခန္ဓာနဲ့ကတပည့်ရောငရေမဆက်နိုင်ဘူးဗျာမဲ့ညာနဲ့ငရေမီသိင်းငရေကိုသိင်းလိုက်တော့မယ်ငရေမီငရေငရေကိုသိင်းလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့တည့်ဖြောင်းနေစကားမဖြောင်းလား
2: ဖ
0: ြောင်းပါလေဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေကိုလေညာနဲ့ပဲဆက်မှာပြအဲ့ဒါတွေဒုက္ခသစ္စာတွေကိုလေကိုယ်နဲ့တော့ကြွားပြီးမခံတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒါဒဂရမတို့လက်ငင်းဆိုင်ရင်ကိလေသာရာနူကျင်းပါလက်ငင်းဆိုင်ရင
2: ်
0: နှက်ပြန်တစ်ပဲရွှေ့နေရင
2: ်
0: မကျင်းပါဘူးဆိုတော့သူစကားမင်းမှုတဲ့စကားနားထောင်မှရောက်ပ
2: ါ
0: မဲမှုတဲ့စကားနားထောင်ရရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျင့်တတ်ကြအောင
2: ်
0: ဟေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကိုစိတ်ကြခွဲနေတယ်လို့မယူနဲ့ဒါဖြစ်စဉ်အမတန်ကြီးလုံးလို့ပြောနေစိတ်ကြခွဲတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားပြီးထုံးပြချက်ချပါလို့ပဲပြောပါတယ
2: ်
0: ခန္ဓာနဲ့ကြွေးစမလားညာနဲ့စမလားညာနဲ့စရလို့ရှင်းချင်းမပြေမရှိပါဘူးမှန်ပါပါဘုရ
2: ား
0: ငါသိရေးကြည့်လားရေးကြည့်ပါဘုရ
2: ား
0: gain သွားလေသူတွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ပြန်ပဲရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်နေကြပြီမှန်ပါပါဘုရားသဘောကျမှန်ပါပ
2: ါ
0: သွားလေသူတွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြတာမှန်ပါပါဘုရားအဲခင်ဗျားတို့ကံကောင်းကြောင်းတဲ့လို့ဆက်ကြီးတစ်မျိုးလေးပေါ်လာပြီ
2: ပေါ်လာ
0: ကံကောင်းကြောင်းတဲ့နာနဲ့ဘာပေါ်လာအေးညာနဲ့ဆက်ရမယ်မှန်ပါပ
2: ါ
0: ဘုရားဒကာကျော်ပန်းနဲ့ဆက်မယ်မှန်ပါပါဘု
2: ရား
0: ညာနဲ့ဆက်ရတာဈေးကုန်မလားမ
2: ကုန်ပါဘူးဗျာ
0: ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတာထောပေါင်းမရှိဘူးမှန်ပါပါဘု
2: ရ
0: ားခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတာကြတော့ထောပေါင်းမရှိဘူးဆိုတာသိကြကြမှန်ပါပါဘုရ
2: ား
0: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေအမတမဲ့ဘုန်းကြီးမျိုးတို့ဒီတရားနာပါစေသိပါစေကျင့်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့စေနာသုံးချက်ဟာအမြဲတမ်းပြောနေတော့ဩတို့သာနည်းနှမျိုးရှိတာတို့ယနေ့ရိပ်မိပြီ
2: မ
0: ှန်ပါပါရိပ်နေရိပ်မိပြီ
2: မ
0: ှန်ပါပါခန္ဓာနဲ့သာနည်းလေသဘောက
2: ျ
0: နေညာနဲ့သာနည်းလေ
2: သဘောက
0: ျမနေ့ကမိလက်ခရမ်းကြတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမှာသိကြသေးလ
2: ား
0: ဘာနဲ့ဆက်သွားညာနဲ့ဆက်မသွားဘူးလ
2: ား
0: ညာနဲ့ဆက်သွားလို့အပေရောက်သေးရဲ့
2: ဒ
0: ိုင်းအဲ့ဒါတွေကလည်းသင်္ချာမြင်သားဖြစ်ပြီးဒီကကနေတဲ့တွေ့ဒီကကြွေညာမဲ့အကုရရှိတယ
2: ်
0: ဘာလဲအကုရရှိကြအ
2: ေ
0: းဒါကြောင့်ဒီညာကိုပေးနေတဲ့ဖြာဒီညာကိုပေးဖို့ရခင်ဗျားတို့အချိန်ခါကာလကြုံတုံးနေပြန်သေးလို့ရှိရင်နေပြန်ဒီညာနဲ့ခင်ဗျားတို့ဦးစားကွဲလို့ခန္ဓာနဲ့သွားဆက်ကြပြီတော့ဒါကြောင့်ဒီညာပြီးအောင်လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းပါဘူ
2: း
0: ဘယ်လိုပါလဲ
2: ဒ
0: ီညာပြီးအောင်လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းပါပြန်လေခင်ဗျားတို့အလိုကကိလေသာကအိမ်မှာအုပ်ချုပ်ပြီးဒီကရနေတော့ညာမဝင်နိုင်အောင်သူကအမျက်ကန့်ကွက်ညံဝင်နေအောင
2: ်
0: အမြတ်ကံဝင်နေတယ်ဘုရားမမတို့ဘယ်သွားကြရရှိလို့စသစ်ကြီးကလိုနေသေးလို့ကိလေသာကဒီလိုပြစ်သွားလို့ဘယ်ကောင်းမှမလဲမင်းဒီလိုမကျုံမွေးပါနဲ့မလားမပါနဲ့ထားလို့ချင်းဘယ်ကျော်ပါမလဲနောက်ဘုရားစင်ကြီးလဲ
2: ရ
0: ကိလေသာကဆင်းရဲလဲနရကကျွရှိတယ်လဲတော့မဲမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲအင်းဒါနဲ့ဗေဒဂာရမတွေဒီဘောက်ဒီဘောက်ရောက်ပြီးဒီကလာအပေခန္ဓာနဲ့ပဲဆက်ရရတယ်သူဆင်းရဲလဲတာကျွတ်အမြတ်များထွက်ပါတယ
2: ်
0: အယုံကြည်ထွက်တယ်ဆိုတာသိကြက
2: ြ
0: ဒါကြောင့်ဆင်းဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာနဲ့ဆက်ရှင်လို့အပေလေးပါဟုတ
2: ်
0: ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရှင်လို့ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါကြီးသေးသေးချာချာသိတော့မှတော်ပဲမင်းတို့စားတာတော့တော့တို့မကြည့်ညိုလို့မဟုတ်ပါဘူးတို့ခန္ဓာနဲ့စားမှကြောက်လာကြီးရဲ့တို့ညာစကံတို့အားကိုရအောင်မယ်ဆိုပြီးကာလကိုလို့ကိုလို့ပ
2: ါ
0: တပည့
2: ်
0: ကြဒါကသမီးတွေစားတာအမေဖေတွေကြွေးရတာမကြည့်ညိုလို့မဟုတ်ပါဘူ
2: း
0: ကြည့်ညိုပါလေတဲ့ဘုရားကမာတာပိတုဥပဒနာဆိုတဲ့အတိုင်းဘုရားရာသတာတင်ဖို့ဆိုရတဲ့မိဖာများလို့ကြွေးกว่าတာမင်းများလို့တင်ကြိုးထောက်ပံ့กว่าဆိုတယ်လို့ဝတ္တရားရှိပါတယ်ဝတ္တရားရှိတာအတိုင်းနဲ့ဝတ္တရားအတိုင်းနဲ့ဟောဒီလကနဲ့ဟောဒီစာနဲ့စကြတော့ကြတာပေါ့ကွာကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမယ်ကြွေးကိုဖြင့်ကိုယ်ရေးကြည့်လို့ကိုယ်မဲ့ညာအလုပ်လုပ်ရအောင်မယ
2: ်
0: ဒါပြောင်းဖြစ်ပ
2: ါ
0: တခါကျမပြောင်းမဲ့မနေနဲ့နောက်ကတရားဓမ္မတွေပြောင်းပါပြောင်းပါရမခန္ဓာနဲ့ဆက်ရလို့ရှင်ပြင်ထောပေါက်မရှိဘူးနော်ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရလို့ရှင်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ကြာသွားတော့ကြောက်ခဲလေးကြီးကြဘယ်ကားကာလပေါ်ပါအဲခန္ဓာနဲ့ဆက်မိပြီဒီမှာဖြင့်ငရေကတက်လာတိဋ္ဌာမုံတိဋ္ဌာမုံရောက်ကံတော့နေရစားဖြစ်နေဒိဋ္ဌာနေကစားကြတော့ကြပါဗျာအဲဒီမှာပြန်ပြီးငရေပဲပြန်က
2: ြ
0: ဒါဖြင့်အဲငရေကြလိုက်တိဋ္ဌာမုံကနေပြီးကာလမတက်လာလိုက်တိဋ္ဌာမုံကနေငရေပြန်ကြလိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲတော့လူပြေနတ်ပြေရောက်နိုင်ပါ့မ
2: ရော
0: က်နိုင်ပါဘူး။အဲခန္ဓာနဲ့တစ်ခါဆက်မိလို့ရှင်ရှင်ပြန်ရမရှိတဲ့အိဗယ်ကရှင်
2: းရှင်းပါဘူး။
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြမ
2: လဲ
0: ။ပြန်ရမရှိဘူးဆိုတာတကယ်ကျွတ်သိကြဘူးလား
2: ။ရှင်း
0: ပါဘူး။ဒါကူသိကြဘူးလား
2: ။သိကြပါလား
0: ။ညာနဲ့ဆက်လို့ရှင်သွားဖို့မသွားရဘူး။ရှင်းပါဘ
2: ူး။
0: ညာနဲ့ဆက်ရင
2: ်
0: ရှင်းပါဘူး။ဒါပြန်မသွားရတာနဲ့ပြန်ရမရှိတာနဲ့ဘယ်ဟာကြိုက်လို့ကဲဒါဖြင့်လုတ်ကြပါစို့ဗျာမသွားရတာကြိုက်ပါလေသွားလို့ရှိရင်ပြန်လာမဖြစ်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူ
2: း
0: ခေါင်းဒီဒါဖြင့်ဘုံကမင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဏှာကြီးရေတော့မြစ်ကိုတဏှာကြီးရေတော့မြစ်ဆိုတာဒကာရမတို့တခြားရဲ့လို့လည်းအောင်းမင်နေပါနဲ့ဒီအာယုံဖြစ်တဲ့တရားလည်းလာရပါတပည့်ကြအာရမဏိကဖြစ်တဲ့တရားရယ
2: ်
0: ဒါဖြင့်သူတို့နှစ်ခုကတဏှာရည်တော်မြစ်ပဲဒါဖြင့်ဒီနေ့တဏှာရည်တော်မြစ်ကိုจิตတို့ကမညံနဲ့မင်းနှိစ္စပဲမင်းနှိစ္စပဲလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မက်ကတရားဝင်နန္ဒီတို့ဒုက္ခတို့ကြားတယ်ဝင်လားဝင်မလားဝင
2: ်ပါဘူ
0: းဒါဖြင့်နန္ဒီနဲ့ဒုက္ခနန္ဒီဆိုတာတဏှာဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာငါးပ
2: ါး
0: ဇာတိဒရာမရဏတပည့်ကြအဲ့ဒါတွေသိကြတော့ဩမကြောဝင်မဒီဘက်ကဇာတိဒရာမရဏဆိုတဲ့အပေလေးပါးကြီးဇာတိဒရာမရဏကြီးဒီနန္ဒီမလားပါအပေလေးပါးခန္ဓာမလားမလ
2: ား
0: နန္ဒီလာခဲ့တော့အပေလေးပါးခန္ဓာလာမှာဖြစ်နေတော့ကိုင်းအနာမပေါက်ဘဲနဲ့ပျောက်ကြံနဲ့မပေါက်ဘဲနဲ့နေတာနဲ့ပေါက်ပြီးမှပျောက်တာနဲ့ဒကာကျိုးဖျားကြိုက်မပေါက်ခဲနဲ့ပြတ်ကောင
2: ်း
0: ဒါဖြင့်ပေါ်ခွင့်ကိုမပေးနဲ့နန္ဒီပေါ်ခွင့်မပေးနဲ့သူကသူမပေါက်လို့ရှင်ပဲဒီဒုက္ခကြီးတွေ့ပါအောင်လား
2: တ
0: ွေ့ပါဘူးဗျာအေးဒါတွေသိတော့မှမျက်လုံးဖွင့်လိုက်ရင်လည်းပဲမြင်တဲ့ရုပ်ကလေးကိုလည်းသိချက်ရှိပါဘူ
2: း
0: ဟုတ်ဟိုဟာမရှိမိတော့ဘူးရှင်မြင်စိတ်ကိုမြင်စိတ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ရုပ်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲမြင်စိတ်ကဖြစ်ပြဲပေါ်ခွင့်ရသေးရပါဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမတန်းတော့ပါဘူ
2: း
0: တန်းသေးရလားမတန်းတော့ဒနာမတန်းလို့ရှင်ဥပါဒံကံနေချုပ
2: ်
0: ချုပ်ပါပါအင်းဇာတိဒရာမရဏတွေရော
2: ချ
0: ုပ်ပါပါဩော်ဒါဖြင့်ဇာတိဒရာမရဏဆိုတာအနာဂတ်ဘဝတွေပါလ
2: ား
0: ဒီဘဝမဟုတ်ဘူးဗျာအနာဂတ်ဘဝမဟုတ်လားဩော်အနာဂတ်ဆိုတော့ပြေးပြီးမှဖြစ်ရမယ်ဥစ္စာကြီ
2: း
0: ဒါဖြင့်ကျတော့ဒီသေဘုနာဖြစ်ရမယ်လို့ဟာဘုရုလက်ချက်ကြောင့်ဆိုတော့ဟောဒီနန္ဒီကြောင့်ဖြစ်ရဒီတနာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားဟောပြီဒါဖြင့်ဒီတနာချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရမတို့အနာဂတ်ခန္ဓာတွေလာသေးရဲ့
2: မလ
0: ားဘုရားအေးမလောင်ဒဂရတ္တုကဒဂဝုလဘုတို့ကမြင်ရမြင်တတ်အသင်းကိုရှုခြင်းရှုပါတော့မဟုတ်သူ့မပေးလိုက်ဘူးဆိုရင်မြင်ကြကလေးကိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အရှင်ကဖြစ်ပြေရှုတာကမင်းသဘောက
2: ျ
0: မြင်တတ်တဲ့မြင်စိတ်မြင်ရုပ်ကရှုတာကမင်းဟဲ့ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်သူတို့ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ
2: ်
0: သဘောက
2: ျ
0: သူတို့ကမဂ္ဂသစ္စာဖြစ်မင်းသူကချုပ်သွားတော့သမုဒိယသေးသွားမင်းသူကချုပ်သွားတော့နိဗ္ဗာန်သူတည်နေသေးတယ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါ။ရောက
2: ်ပါ
0: ပါ။အော်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငြိမ်းချင်းနဲ့သာနေရတယ်။အပူမျိုးစုံနဲ့ကြုံရသေးရဲ့။ရောက
2: ်ပ
0: ါပါ။ဒါတွေခောက်ကြည့်တော့အော်ဝိပဿနာအလုပ်ပဲ။တရားကြွေကဲမဲ့လူယူမဲ့လူရှိတော်တယ
2: ်။
0: ဘာမှလား။ဒါပြန်တရားသစ်တို့မောင်နေနှမတွေဆွေတွေမျိုးတွေသားတွေသမီးတွေရှိကြတယ်နော
2: ်။
0: ကဲနိုင်ကြလားကဲန
2: ိုင်ပါ
0: ဘူးသူတို့ကဲနိုင်တာလေးပြောရလို့ချင်းခင်ဗျားတို့ဖြည့်ပြည့်လေးမှန်ပါပ
2: ါ
0: သူတို့ကဲနိုင်တာခင်ဗျားတို့ကသေးကြသေးကြပြီးတခါလာနေတဲ့အခါကျတော့အိနာကနေတဲ့သိကြရင်းများဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အမြဟောဒီမှာသွန်လေးသွန်လေးသင်္ကန်းလေးဆိုပြီးတခါလာဒီအမြကိုထွက်ဝဲယူပါအမြဆိုတော့သူတို့လည်းယူထားလိုက်သေးတယ
2: ်
0: ခင်ဗျားတို့အိနာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုထွက်ဝဲပေးလိုက
2: ်
0: အမလေးသားရည်သမီးတွေဖြိတ်တာအကုန်ပေးတာလားထောက်ဝက်ပေးတာ
2: ထောက်ဝက်ပေးတာ
0: အဲ့ဒီထောက်ဝက်ကလည်းဗကမြနော
2: ်
0: အိမ်မှာရှိတဲ့စိန်လေးရွှေတွေငွေတွေပေးတာလား အမလေးနာလိုက်တဲ့ပြင်းချင
2: ်း
0: တသက်တုံးလောက်ထားခဲ့တာတွေတော့မပေးဘူးတဲ့အခုဘာမှမတန်နဲ့အမြလေးကြတာသွန်တံမိုးကွန်တံမိုးလေးကြည့်လိုက်တော့အိမ်တိုက်တာကားတွေနဲ့ထားကြည့်တော့တကယ်သိခွာတယ်အဲ့ဒီညလေးတော့ပေးကြတယ
2: ်
0: ပေးကြတာပဲတရားဓမ္မတို့အကုန်ပေးလားထွက်ဝက်ပေးလ
2: ား
0: သဘောပါအ
2: ဲ
0: ထွက်ဝက်ပေးရနော်ကို့မှာပြင်ဖြစ်စဉ်ကဖြင့်ခန္ဓာနဲ့ပြေကြဖို့အနပြဖြစ်နေပြီလူများပြစ်ထားတဲ့နှက်တွေကောက်စားနေရပြီလူများစွန့်ထားတဲ့ခြင်းကြီးပုံရွေးချယ်စားနေရပြီ
2: စ
0: ိတ်ဓာတ်စကားကဒါဘူးကြောက်ရရမကောင်းဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဓာရီသေးသေးချာပြီးတော့အမြနဲ့လည်းမတင်တိမ်ပါဘူးကွာမင်းတို့အမြလည်းငါမခံလို့တော့ပါဘူးညာနဲ့ငါငါချက်သိမ့်ပါတော့ဘယ်လိုပတ်ကြဘာလုပ်ကြမလဲညာနဲ့ချက်သိမ့်ပါတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သရဝပါရိသဝိပ္ပမုတ်တော်ဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့ရုပ်္စာမြင်အောင်ကြည့်ပ
2: ါ
0: ပြပြမြင်အောင်ရတဲ့နေရာပြေးလိုက်လို့ရှင်းရှင်းအာလုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့သိသွားလိုက
2: ်
0: အဲ့ဒီကဘာဝတာဓမ္မသံဗရာယဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိလို့ရှင်းနိရောဓသစ္စာလည်းမြင်တော့တာပဲမြင်နေတဲ့တွင်လည်းတည်းသရဝပါရိသဝိပါမုတ်တော်ပယ်လေးပါးမှလွတ်သွားပြီဟာလွတ်ကျန်တော့တာလားဆိုတော့နန္ဒီမလားလို့ဟောဒီအပယ်လေးပါးကြီးမလားလို့နိဗ္ဗာန်မူမလားလို့အပယ်လေးပါးမလားလားဆိုတာသိကြလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာနဲ့သမလားဉာဏ်နဲ့သမလားအပြောနဲ့မပြီးဘူးနော်ဉာဏ်ဆိုတာကိုယ်ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ဆရာပေးထားတဲ့ဉာဏ
2: ်
0: အဲဒီဉာဏ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့အရှင်းတော်ကောင်စိတ်တော်ကောင်ကြိုက်ရရှိအဲ့ဒါရှုလိုက်လို့ရှင်းပြန်အရှုခန္ဓာရာအိသာရှုဉာဏ်ကမက္ခာအရှုခံရတာကရှင်ညာကရှင်
2: ည
0: ာကအဲဒီမက်ကလေးကိုတခါတည်းအဲလောကီမက်ကနေပြီးတရားကျွေးလောကုတ်ကရာမက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပဲလောကီမက်ကနေပြီးအဲဒါဖြင့်လောကီမက်မှာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလောကုတ်ကရာမက်ရနိုင်ပ
2: ါ
0: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးသူပေးတဲ့အခါခင်ဗျားတို့နားထောင်ကြရင်သိပါတယ
2: ်
0: အာရုံဆက်ဖြစ်တာဥပဒနာဉာဏ်ပြီးဆိုတာလောကီမဲ့ဆိုလိုက်ပါဘူ
2: း။
0: လင်းဉာဏ်ဆိုမဲ့ဉာဏ်ဆိုကျေစုပြီးပြီဆိုတော့ဥပဒနာမဲ့ကိုရမှလောကုတ္တရာမဲ့တင်ဖြစ်ပါရဲ့ ဝိပဿနာမဲ့မှမရရင်လောဘတရားမဲ့ခင်ချက်ပါရနေမှာ
2: အ
0: ဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာမလုပ်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့ခန္ဓာနဲ့သာဆက်မဲ့စိတ်ကူးပါလ
2: ား
0: ဘယ်လိုစိတ်ကူးကြဒကာတဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတော့ပြေးနိုင်မှာမပြေးနိုင
2: ်ပါဘူး
0: ညစ်ထတ်သူတွေကများ
2: ပါ
0: ဘူးညစ်ထတ်သူကဘယ်လိုများတော့ဆိုတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်လိုက်ပါငရဲစကမြဲတယ်လို့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒကာကျွဲကြားဘူးပါလေမြဲဆိုတာနှစ်ပေါင်းတစ်သိန်းနှစ်သိန်းသုံးသိန်းလေးသိန်းခံရလိမ့်မယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးမိမိပြုထားတဲ့ကံအတိုင်းနေရမှာပ
2: ါ
0: သက်တမ်းမရှိပါဘူ
2: း
0: တသက်တကြားဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြနေတယ်လို့ကြားတယ
2: ်
0: သဘောကျ gain ကြပြန်ဒကာဓမ္မကမြဲသက်တမ်းရှိပါရဲ့လ
2: ား
0: ခန္ဓာနဲ့စားလို့ရှိရင်ပြင်ဘယ်နည်းရှိငါပြန်လာနိုင်တယ်လို့ပေါ့အဲ့ဒါတွေမရှိတဲ့ဖြင့်ဩကြက်ဆရာကောင်းလိုက်တဲ့ဖြင့်တစ်ချက်သေးရင်မရတော့ပါလားညာမဲ့ကိုးစားရအားသာရှိပါတော့လားဆိုတော့ပြောပြမဲ့ဆရာနဲ့ခင်ဗျားတို့အထုတ်တတ်တဲ့နာထောင်တတ်တဲ့နားလေးရှိလို့ဩသတ်နည်းတစ်မျိုးရှိသေးတာပဲဆိုတာယနေ့ပေါ်လာ
2: ပါဘ
0: ောကြညမရင်ဖြင့်သတ်နည်းကိုရှာမှုနင်ပါပဲလို့ရတော့မလို့ညာပဲလို့ရတော့မလို့လို့ဒါကြွယ်ဆန်းကြီးတွေကမြင်းမျိုးသွားနေအဲဒါကြောင့်မနေ့ကမိလက်ခရမ်းမှာဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမှာသိကြတယ
2: ်
0: နောက်ဘာနဲ့ဆက်သွားပါလဲညာနဲ့ဆက်သွားတော့သတ္တဗံသရာယနာဂံကြီးလို့အထက်ပြမပြေတာသွားသုဒ္ဓဝါဒဒီပြမပြေလို့သာသွားပြီးတက်ကံနေနိဗ္ဗာန်ကကူးတော့တယ်ဆိုတာမသိကြလားအဲဒါလေးသိချာသိတော့မှဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ဒီနေ့ဟောတဲ့တရားနှလုံးနဲ့တရားသိမ့်များပါဘူ
2: း
0: ကြားတဲ့အခါကြားလိုက်ရှင်လေကြားတဲ့အတန်ကိုရှုခြင်းရှုဘောမဟုတ်ကြားစိတ်ကလေးရှုခြင
2: ်း
0: ရှုလိုက်ရင်ရှင်ကြားစိတ်ကဖြစ်ဖြစ်ရှုတာကမဲသေတာကနန္ဒီရတာကဒုက္ခချုပ်တာဒီတိုင်းမကောင
2: ်
0: းအဲ့ဒါလေးသေချာပြီးတော့ဩသစ္စာ၄ပါးတရားပါလားသဘောကျအဲ့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြကပါသစ္စာရှုတာကသိတာကကိုယ်ပိုင်ရတာကဟောသိချာသွားတယ်ဒါကြွယ်နေရက
2: ြ
0: ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီတရားမပြီးတော့ယနေ့ကစပြီးခန္ဓာနဲ့စမယ်ကျွေးရင်နားမနေထားဘူ
2: း
0: ကဲဒီညာနဲ့ပဲဆက်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကပြန်အလုတ်ကလုတ်ပြီးတော့ပြင်းက
2: ြ
0: ကဲဒီနေ့နိုင်ရှိသွားပြီ
4: သာသနာတော်နှစ်2561ခုကောဇာတက္ကရာ1389ခုနတော်လပြည့်နေ3ရက်12လ2019ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမုတ်ကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်းနဲ့လုံအောင်ရှင်ပြန်ပွားရည်ပြေပါဖွဲ့ဖွဲ့တိဒိသဗာရမီဓမ္မရိတ်သာမကြီးမှုကျင်ပါတယ်381ကျိန်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာနေ့အလုပ်ပြီးတရားစခန်းပွဲတဲ့3:45မိနစ်အချိန်မှာတန်ယုတ်တာနေ့ကသာလာယရဏဝေကတန်ယုတ်မှာလာတဲ့သမုဒ္ဒတုတ်တံကိုရှင်းခံပြီးတော့တစ္ဆာတရားနဲ့ပရိစ္ဆာသုံးပါးနဲ့ဆက်စားပြီးတော့အာလုံတော်ယောဂီများကိုကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်တဲ့။ကဲဒီတော့အာလုံတော်ယောဂီသူတော်ရှင်တို့ဘောင်းဘောင်းတို့တထွေအားတန္တရာလေးလာခဲ့ကြတာပုဂ္ဂိုလ်တရဝါဒေလာဓမ္မဒေလာနန္ဒရာလေလာရာအစိကတော့ခန္ဓာနဲ့လဲတယ်အာယတနာနဲ့လဲတယ်ဓာတ်နဲ့လဲတယ်တစ္ဆာနဲ့လဲတယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲခန္ဓာမှခန္ဓာနဲ့လဲနေတာကိုခန္ဓာမှအာယတနာနဲ့လဲနေတာကိုအာယတနာမှ ဓာတ်နဲ့လဲနေတာကိုဓာတ်မှန်တခါတရံမြအမှန်တိုင်းမတိခဲ့ကြဘူးတဲ့အမှားတိနဲ့စေပဲလေလာခဲ့တာအမှန်နဲ့လေလာခဲ့တာလားအမှားနဲ့လေလာခဲ့တာလားဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံတော်တတရားအခုလူပြည်လူဘဝမှာတခြားလားလူခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာလားသို့တော်လည်းပဲဒီပရိစ္ဆေ၃ပါး

0: လူဘဝဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသူတော်ကောင်းတို့ကခန္ဓာလို့သိတာလားတဲ့ငါလို့သိတာလားငါလို့သိတာဒီတော့ခန္ဓာကိုလို့ထင်တာလားငါလို့ထင်တာလားငါလို့ထင်တယ်ခန္ဓာကဘယ်နှပါလဲဆိုရင်၅ပါးပရိစ္ဆသုတ်ဘနေရာဆိုရင်ဝိညာဏယုတ်တလာယရဏပါတာဝေဒနာတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါဘိဓမာနေရာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါပြောကြည့်အောင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဒိညာခန္ဓာယမလူအပြည့်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်ခန္ဓာမာတာပြုပြင်ငါအခန္ဓာမာတဲ့တခြားလားခန္ဓာ၅ပါးပြောနေတာလားဒေဖောက်ပြန်တာဘာခန္ဓာရူပခန္ဓာခန္ဓာတာကမာတာကနှုတ်ဆော်တိုက်တွန်းနေတာကတိတာကနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာကတစ်ပါးနာမ်ခန္ဓာက၄ပါးခန္ဓာတွေပဲအရှိကလည်းခန္ဓာပဲအရှိကလူကရှိတာလားခန္ဓာပဲရှိတာလားခန္ဓာဆိုတဲ့စကားမမှားဘူးလူလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာလူခေါ်လဲလို့တိစိတ်တွေ့လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှားပြန်ပြီနော်ဘယ်ဟာလူခေါ်လဲလူလို့ပြောတယ်ဘယ်ဟာလူခေါ်လဲခေါင်းကိုခံကြည့်လိုက်ခေါင်းလူလားဆိုရင်ခေါင်းကလူမဟုတ်ဘူးခေါင်းပေါ့သဘင်လူခေါ်လားဆိုရင်အဲ့ဒီခေါင်းကိုလည်းပဲအဲ့ဒီခေါင်းကိုဘယ်ဟာခေါင်းခေါ်လဲလို့မေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့သဘင်ခံကြည့်လိုက်တော့ဒါခေါင်းလားသဘင်လားဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲသဘင်ဆိုရင်ခေါင်းကရှိတယ်နေရွက်ကလေးခိုင်းပြီးတော့ဒါခေါင်းလားနေရွက်လားဆိုရင်ဩခေါင်းတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာအသေးစိတ်အသေးစိတ်အရေးပြားခွာလန်းအတွင်းကအမာခံသားတွေမေးကြည့်အမာခံအယူတွေမေးကြည့်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းစည်ရင်စည်ရင်နဲ့ပါလေပြင်းညက်ပေါ်မှာမှဲ့ထားတဲ့နာမည်တွေပြောင်းပြောင်းမသွားဘူးလားမှန်လို့လားမမှန်လို့လားဒါတော့ရုပ်တရားနံတရားဆိုတာကတော့သူတော်ကောင်းတို့မှန်သလားမမှန်ဘူးလားရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့တရားသဘင်ကလည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်အရေးပြားကလည်းအယိုးကလည်းမဖောက်ပြန်တာပါရှိတကောင်းတို့မှာဖောက်ပြန်တဲ့တရားရှိပဲမမှန်ဘူးလားမှန်လားအေးအမှန်တရားပဲဒီကပရမတ်တရားပဲဒီတော့ပရမတ်တရားခန္ဓာတရားနဲ့နေနေပင်မဲ့လို့ပရမတ်တရားခန္ဓာတရားကိုမတိပဲနဲ့တဲ့ငါလူလို့တည်တယ်လူတော့တည်တာအတိမှန်လားအတိမှန်လားအတိမှန်တခြားလားအဝိဇ္ဇာလားကဲတတန်တရာလုံးကကိုယ့်ရဲ့တခြားလားမိတ်ဆွေတယ်လားအဝိဇ္ဇာကတခြားလားမိတ်ဆွေလားလူပေါင်းမှားတာတခြားလားအပေါင်းမှားအပေါင်းသင်မှားလာတာလားအေးနင်းနေတော်တည်တရားစခန်းတရားတွေအားထုတ်တရားတွေနားတဲ့အချိန်မှာမှားမှန်သိတယ်တခြားအချိန်မှာတော့တော်သိခဲ့တယ်တော်တော်နှလုံးသွင်းယူမှသိတယ်နှလုံးမသွင်းသိရလားသူတို့ကတော်တော်ဖုံးနိုင်တာပဲပြောရတော့မဖုံးနိုင်ဘူးလားဖုံးနိုင်တာလားသူတို့ဖုံးနေတော့လည်းမပြောဘူးလားပြောတာလားဘယ်သူနဲ့ပြောတဏ္ဍာလောဘနဲ့မပြောဘူးလားပြောတယ်နော်ကဲအမှန်ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာပဲအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးမသိဘူးလူလို့တည်တယ်လူလို့တည်တာအတိမှန်လားအတိမှန်လားလူလို့ထင်တယ်အထင်မှန်လားအထင်မှန်လား ဟောအတိမအဝိဇ္ဇာအထင်မဒိဋ္ဌိအထင်မတော့ပြည့်နောက်ပါတခြားလားအခင်မကလိုက်လာတာအခင်မကတဏ္ဏအခင်မကဘာလဲဟောအဲ့တော့အခင်မနောက်ကပါလိုက်တာအစွဲမဘယ်လိုမှလားဗျာအစွဲမအစွဲမကလည်းလူဆိုလူအလုပ်လုပ်ရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့နေမအားညာမနာလောက်လိုက်ရတာမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရတာလားဟောညာဖက်ဆိုရင်လုပ်ရတာပဲမလုပ်နဲ့လို့တော့မပြောဘူးတိုးတော့မသိတာပြောတာလုပ်တော့လုပ်ရမှာပဲတိုးတော့လည်းမသိဘူးခန္ဓာမှန်ကိုမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကလောကနယ်ပယ်ကတတ်မှတ်တာကလူတဲ့အမှန်လားအမှားလားအမှန်ပါဘုရားသို့သောသမုဒ္ဒိနယ်အနေနဲ့သမုဒ္ဒိသစ္စာအပြောတတ်တဲ့ပြောယုံအခေါ်တတ်တဲ့ခေါ်ယုံနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ခါသူ့မှားတယ်လို့ပြောလို့တော့မရဘူးသို့သောလည်းပဲအခေါ်တတ်တဲ့အပြောတတ်တဲ့ဝါဟာရပညာအတွက်တာပြောနေတာလားတကယ်ကိုမထင်ဘူးလားတကယ်ကိုမစွဲဘူးလားတကယ်ကိုမမှတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့တကယ်မှတ်တာတကယ်ထင်နေတာအဲ့ဒါကမှားတာနော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတော့သမုဒ္ဒိနယ်ကပြောယုံတတ်တဲ့သုံးစွဲယုံတတ်တဲ့ဆိုတာကိစ္စမရှိဘူးတဲ့အခုကသုံးယုံတယ်မကဘူးပြောယုံတယ်မကဘူးစွဲပါစွဲတယ်ဒီတော့လူလို့တည်တယ်လူလို့ထင်တယ်လူခင်ခင်တယ်လူဆွဲဆွဲတယ်လူအလုတ်လုတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့တဘဝကုံဆုံးပြီးတော့ဘဝခန္ဓာပြည့်စည်ပြီးတွားပြန်ရောနောက်တဘဝကဲနတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲအမှန်ကသမုဒိနယ်ကတော့နတ်လို့ပြောရင်ပြောဖို့သို့တော်လည်းအဲ့ဒီသမုဒိနယ်ကပြောတဲ့အပြောလောက်သာသိပြီးတော့တတက်လုံးကိုကိုယ်ကနတ်တွေကလည်းဘယ်လိုထင်လဲငါနာဒီလိုမသိဘူးလားမထင်ဘူးလားမခင်ဘူးလားမစွဲဘူးလားနတ်အလုတ်ကမလုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့တသက်လုံးဟုတ်လားတေပြန်ရောခန္ဓာမှန်ကိုတခါမှမသိခဲ့ဘူးတဲ့အာယတနာမှန်အမှန်တရားကိုတခါမှမသိဘူးဒုက္ခသစ္စာမှန်ဆိုတော့ဒီတရားဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ဒုက္ခသစ္စာမှန်ကိုတခါမှမသိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်တခြားတန်ត្រာလေးရတာလားတန်ត្រာလေးရတာအေးခန္ဓာမမတိအာယတနာမမတိဓမ္မမတိတိသာမမတိပရိစ္ဆာသုံးပါတရားမမတိအဲ့ဒါလို့မတိပဲနဲ့မတိပဲနဲ့ကျင်းလဲကျင်းလဲလာခဲ့ရတာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့မူးနေလောက်ပြီမောနေလောက်ပြီသို့တော်လဲမူးလဲမမူးနိုင်တည်းမောလဲမမောနိုင်တယ်လဲလို့ကောင်းတုံးလဲလို့ပါလေကောင်းတုံးဒီတော့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့လို့အတိထူးအမြင်ထူးအကျင့်ထူးတွေကိုတိနေရတယ်ကျင့်နေရတယ်အားထုတ်နေရတယ်အလွန်တရားမှယေရှုကြည့်တယ်ယေရှုမကြည့်ဘူးလားကြည့်လားအဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားရစေခြင်းလို့တဲ့ခန္ဓာအကြောင်းကိုဟောတယ်ဘာအကြောင်းဟောတော့เอขันธ์อาจารย์หอပြီးတော့อายตนะอาจารย์လည်းဟောတယ်။ဘာအကြောင်းဟောတော့เอတန်ယုတ်တဏိကသာလယတနာဝေကတန်ယုတ်မှာဆိုတော့อายตนะอาจารย์ခြေပဲဥပမာဥပမေယအမျိုးမျိုးပြီးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဓမ္မကိုရှင်းမြင့်ဟောကြားထားတယ်တဲ့။မြတ်စွာဘုရားကသမုဒ္ဒသုတ်တံအဲ့ဒီသမုဒ္ဒသုတ်တံမှာอายตนะ12ပါးဟောထားတယ်အာယတနာ12ပါးကိုပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့နိုင်ပြီးတော့ဟောတာလေ။ဘာနဲ့နိုင်ဟောတာတော့ဖြစ်တာတော့တဲ့လူတွေပြောနေကြတယ်၊နတ်တွေပြောနေကြတယ်တဲ့။သမုဒ္ဒရာ၊သမုဒ္ဒရာလို့ပြောနေကြတယ်။အဲ့ဒါအရိယာနယ်ပယ်ထဲမှာဆိုရင်လူတွေနတ်တွေပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာ၊သမုဒ္ဒရာအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ရေတွေကိုစုထားတဲ့ယေစုယေဒုမျှတာဖြစ်ပါတယ်သမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးယေစုယေဒုသာဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့သမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်းရှိသူတော်ကောင်းတို့သင်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား ဘာသမုဒ္ဒရာတော့ဟမ်ဘာလဲလောကသမုဒ္ဒရာဘယ်နှစ်စင်းလေးစင်းလားဟမ်သူတော်ကတော့တင်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားပစိဖေသမုဒ္ဒရာတို့အာတေသမုဒ္ဒရာတို့အတလန်တေသမုဒ္ဒရာမတင်ခဲ့ရဘူးလားအာမေ့နေအရေးထက်ပါနော်ကဲဒီတော့အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတွေဟာမြတ်စွာဘုရားကလူတွေပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတွေဟာသမုဒ္ဒရာအရှင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲယေဒုယေစုယေရေစုထားလို့တာယေဒုတွေများနေလို့တာအဲ့ဒါယေဒုယေစုလို့ပဲပြောရမယ်တဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာအရှင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကသူတော်ကောင်းတို့သမုဒ္ဒရာအရှင်းမဟုတ်ဘူးသမုဒ္ဒရာအရှင်းကဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမျက်စိသမုဒ္ဒရာတဲ့ဘာလဲပြီးတော့နာသမုဒ္ဒရာနှာခေါင်းသမုဒ္ဒရာကိုယ်သမုဒ္ဒရာစိတ်မနောဒ္ဒရာဆိုရယ်စိတ်သမုဒ္ဒရာတဲ့သမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်းဘယ်ထဲမှာရှိအေးမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာတော်တော်ဆန့်ကျင်နော်ခန္ဓာကိုသမုဒ္ဒရာနဲ့နိုင်နော်အာယတနာအနေနဲ့ဖြန့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုဖြန့်လိုက်တာပေါ့အာယတနာဖြစ်သွားတာနော်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြန့်လိုက်တော့အာယတနာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတယ်မျက်စိဟာဘာနဲ့နိုင်တုံးသမုဒ္ဒရာတဲ့မျက်စိကိုဘာနဲ့နိုင်တုံးနာကိုဘာနဲ့နိုင်တုံးနှာခေါင်ကိုဘာနဲ့နိုင်တုံးလျှာကိုဘာနဲ့နိုင်တုံးကိုယ်တွေစိတ်တွေကိုဘာနဲ့နိုင်တုံးသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဆိုကျယ်လွန်းလို့လှိုင်းတယ်ထလွန်းလို့ဝဲတယ်လှဲ့လွန်းလို့ဘာလို့ခေါ်တော့အန္တရေကိုမမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးမှန်များတယ်အန္တရေမျက်စိဟာသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့တူလဲဆိုတော့မျက်စိကိုအစင်းဆိုတဲ့လေဟုံပေါ့မျက်စိဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမှာအစင်းဆိုတဲ့လေဟုံကလာတူးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒေါသလိုင်းတွေထားတယ်တဲ့။ဘာလိုင်းတွေထား။လောဘဝဲတယ်လှဲ့တယ်တဲ့။ဘာဝဲတယ်လှဲ့တော့။ဥပါဒံဆိုတဲ့ငါးလိပ်မကံမိချောင်းတယ်။ဟုတ်လား။သူတော်ကောင်းတို့အောက်ကိုဆွဲချတယ်တဲ့။ဒီသမုဒ္ဒရာထဲမှာသူတို့ဟာကြော်မြူကြတယ်ပေါ့ငါလည်းမကံမိချောင်းမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီတရားတွေကိလေသာတွေပေါ့အဲ့ဒီကိလေသာတွေနောက်တစ်ခါကိလေသာရေဆောင်ဘလူတွေပေါ့ကိလေသာရေဆောင်ဘလူတွေတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေဒီမဲလုံးသမုဒ္ဒရာထဲမှာတောင်းချနေကြတယ်မဲလုံးသမုဒ္ဒရာထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတွလာယရဏဝေကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာသမုဒ္ဒတုတ်တံနဲ့ခေါ်တယ်မျက်စိကိုဘာနဲ့တူမျက်စိသမုဒ္ဒရာကိုဘာအဟုံကလာဆောင်တော့အစင်းဆိုတဲ့အဟုံကလာဆောင်တယ်အစင်းဆိုတဲ့အဟုံကလာဆောင်တဲ့ကဘာလှိုင်းနေထဒေါသလှိုင်းနေထတယ်သူ့ဟာသူငြိမ်နေတဲ့ကဟုတ်တာပဲသမုဒ္ဒရာဆိုတာသူ့ဟာသူငြိမ်ပြီးတော့မနေဘူးလားမနေပါဘူးသို့တော်လေလေအဟောင်းတွေထလာလို့ရှိရင်လေအဟောင်းတွေတိုက်ခတ်သွားရင်ဒီသမုဒ္ဒရာငြိမ်သေးလားမငြိမ်ဘူးလှိုင်းတယ်အမလေးဆယ်ပြည်တို့ပေ20တို့ပေ20လှိုင်းလုံးကြီးတွေတို့ဆယ်ပြည်လှိုင်းလုံးကြီးတွေတို့မထဘူးလားထတာလားကဲဒီတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီမျက်စိဆိုတဲ့မိမိရဲ့သမုဒ္ဒရာအစင်းဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုမနှိုက်ကိုမနှစ်သက်တဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့ကိုမတဲ့တဲ့ကိုမျက်လုံးနဲ့အစင်မပြေတဲ့အစင်တစ်ခုလောက်လာတိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်နဲ့တော့ဒေါသလိုင်းမထဘူးလားထလားထလိုက်တာဒေါသလိုင်းတဲ့ဘလောက်တောင်ထန်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသလိုင်းထတဲ့အတွက်ဒီဒေါသလိုင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူတော်ကောင်းတို့ရိုက်ပွဲတယ်ဖြစ်ကြတယ်။ဓာတ်နဲ့ခုတ်ပွဲတယ်ဖြစ်ကြတယ်။တဏှာနဲ့ပြစ်တဲ့ပွဲတယ်ဖြစ်ကြတယ်။နိုင်ငံနဲ့ချီလို့ဖြစ်ကြတယ်။မိသားစုနဲ့ချီလို့ဖြစ်ကြတယ်။ရက်ွက်နဲ့ချီလို့ဖြစ်ကြတယ်။ယုံရောက်တယ်၊ခံရောက်တယ်။အချုပ်ထောင်တွေရောက်တယ်။မရောက်ဘူးလည်းရောက်လား။ဘာလှိုင်းတယ်။ เอဟုတ်ก็ဟုတ်ล่ะเอดูรากองတို့ไอ้ดอดาไล่ถันเนี่ยဥစ္စာဒါแท้ไม่ปี้ได้ปูดูรากองတို့ไอ้ดอดาก็ดอดาละไม่ชุบมัดနိုင်มุไม่ต้องตัดနိုင်มุสอยันญูพွဲโลไม่ส่งปูยันญูพွဲโลส่งล่ะไม่ส่งล่ะไอ้อุปาทานอสิ้นยောက်ตัวไปอาฆาตอสิ้นยောက်ตัวไปสอตบัวเนี่ยตองปี้ล่ะไม่ปี้กูล่ะตันตราธิบาตั๋วเลยตันตราธิบาตั๋วสรเอาไอ้กิเลสตาริก็ตุรกองเนี่ยอุบาทานโหเพอุบาทานที่ยောက်ตั๋วไปอาฆาตยัญญูที่ยောက်ตั๋วไปสรสิโหเพงาไล่มกันมีจ้องเนี่ยดูแหละไอ้กิเลสตาอุบาทานกิเลสตาริก็โหเบ้ที่สွှဲชะไล่สรอเปงเยวิสิงเยที่ตะชาล่ะสွှဲชะไล่ตาล่ะอเปมาဒုက္ခရောက်လို့မဆုံးဘူးအဲ့ဒါဘာလှိုင်းထတာဘယ်အထက်မှာမင်းပြည့်စည်သမုဒ္ဒရာထဲမှာတတိထနောအဲ့ဒါသူတော်ကတော့တတိမထမလားထမလားအဲ့ဒီဒေါသလှိုင်းတွေကိုဘာနဲ့ငြိမ်းသားရမလဲမဂ်နဲ့တတိနဲ့သမ္မာဒိဋ္ဌိဓမ္မသင်္ကပ္ပဟုတ်ကဲ့လားတခြားလားပညာမဲ့ခင်လားသမ္မာတတိသမ္မာဝါယမဓမ္မာသမာဓိလောကီမဲ့ခင်ငါဘာရှုညာတရားပညာမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါးနှစ်ပါးသမာဓိမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါးသုံးပါးချုံးလိုက်တော့တတိဌာဝရိယဆိုင်ညာနဲ့ရှုတဲ့ငိမ့်သတ်ငိမ့်သတ်နိုင်ရင်ငိမ့်သတ်မငိမ့်သတ်နိုင်ရင်ဒီဒေါသလှိုင်းလုံးကလေဆိုနာမီထက်ပြင်းထန်တယ်သူတော်ကတော့ဆိုနာမီသိတယ်မဟုတ်လားသိတယ်သိတယ်ဟုတ်လားဘုံဘုံတို့နာဂိမုံတိုင်းတုန်းကနဝကမ္မ320 130 4560လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါဘုံဘုံတို့တွားပြီးတော့လှူဘူးတယ်သူတို့မေးကြည့်တယ်လေလှိုင်းကအုံးမင်ထက်မြင့်ပါတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ရရွာပေါ်ပင်လေတော့မဟုတ်သေးဘူးသူတို့ပင်လေနဲ့ခက်လှန့်လန့်ပဲမြေပဲမြေချောင်းအဲ့ဒီမြေချောင်းတွေကိုပင်လေကနေပြီးတော့တိုက်ခတ်လာတယ်နောက်ဘက်တော့ပဲပင်လေကတိုက်ခတ်လာတဲ့အဲ့ဒီခုနကရေလှိုင်းကြီးတွေသူတို့ကောင်တော့အုံမင်ထက်မြင်တယ်တဲ့အုံမင်နေကျိုးလို့နော်အုံမင်နေကျိုးလို့လူတွေတေးလိုက်ကြတာတခါတည်းသူတို့ကောင်တို့အဲ့ဒီဘုံတို့သွားခဲ့တဲ့ယောဂါဆိုရင်ကျောင်းကတော်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆောက်ထားတယ်။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆောက်ထားတဲ့ကျောင်းဘုန်းကြီးက၉ပါးရှိတယ်တဲ့။ပဋ္ဌာန်းကကျေးဇူးကြီးတယ်ပဋ္ဌာန်းကတကူကြီးတယ်။ကိုတော်တပတ်ပဋ္ဌာန်းရုပ်ကိုသွားတာဦးစင်ကြီးတပါ။အဲ့ဒီဦးစင်တပါပဲလွတ်တယ်။ကြံတဲ့လူတွေယောဂါတွေကလူတွေကျောင်းမှာတက်ပြီးတော့ဆရာတော်နဲ့တကွတန်ဃာတော်တွေယောဂတရားတော်မှာ၄เจ้าကခိုင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့เจ้าတဲ့မှာတွားပုံးကြတာတွားစုကြတာလေဘယ်ပြောကောင်းမလဲเจ้าฉี่ยင်းကပဲပြတ်ထွက်သွားပြီးတော့เจ้าမှာပဲရောက်သွားမှမသိဘူးဟုတ်လားเจ้าလည်းပါသွားတာပဲသူတော်ကတော့အကုန်သိတရားမှာဖုံးကြီးလေတပတ်ရှာမရလိုက်ဘူးအလောင်းတောင်ရှာမရဘူးเจ้าเสียရမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလားနာဂိလှိုင်းလားเออไอ้ไลน์ไลน์ไอ้ไลน์แท้บาไลน์ก็จอกพวกกองดอตาไลน์นาคิไลน์ก็ตะบวะเดตาไสขะไนดาดอตาไลน์ก็ตะบวะล่ะตันตระเนี่ยฉี่รุล่ะตันตระฉี่ตุรกองโนพุงยีโดตะถွေดีดอตาไลน์ကိုမငိမ့်သန့်နိုင်ရဲ့ကြတဲ့အတွက်ตันตระမှာဘယ်လောက်တောင်အပေကြခဲ့ပြီဆိုတာကိုသိနိုင်ရလားသိနိုင်ပါဘူးတန္တရာမှာအပေရောက်ခဲ့ဖူးဘောင်အကျိန်ကနဲမယ်ထင်မလားမနေဘူးဘယ်လောက်များခဲ့ပြီမသိနိုင်လို့တာဒောသောအထာနာဒနာတိဒောသောဓမ္မနာပတတိအန္တဓမ္မတတဟောတိယံဒောသောတာတေနရံဒောသောဒောသာတရားတိအထာအကျိုးရှိသည်မရှိသည်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုနာဇာနာတိမတိတော့ဘူးဒောသဖြစ်လာရင်အကျိုးမဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာမသိတော့မသိလို့ပဲဖြစ်ကြတာကိုဖြစ်ကြတဲ့အခါကျတော့တတ်ကြဖြတ်ကြခုတ်ကြထိကြရံဖြစ်ကြတော့ ဒီမိသားစုတစုလုံးကိုကိုကလှုပ်ကျွေးနေတာကိုမထိန်လိုက်ဘူးကိုမထိန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲကိုကထောင်ကြမိသားစုတို့ဘီဟုကွဲပြက်စီပညာရေးကြိုးစားနေတဲ့ပညာရေးတပိုင်းတစားနဲ့သားတွေသမီးတွေပြက်စီအကုန်လုံးဒါဘာလှိုင်းကတိုက်ခတ်တာဘယ်မှာတိုက်ခတ်တာမျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာမျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာဒီကိုနဲ့မတည့်တဲ့ကိုသဘောမကျတဲ့ကိုနဲ့အစင်မပြေတဲ့အစင်ကတိုက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကဲဘာလိုက်ထားလားဒေါသလိုက်ဒေါသလိုက်နေတူလေတဲ့ဒေါသလိုက်မထိုင်တခါကလောဘဝဲတဏှာလောဘဝဲကလှည့်ပြန်နေတဲ့ဟာတဲ့လေတဏှာလောဘလေကဒေါသဖြစ်ရင်မဖြစ်မဖြစ်ရင်ဒေါသလိုက်ထိုင်တာမထိုင်ရင်လောဘဝဲလှဲ့တယ်လောဘဝဲငင်းငင်းသာသာနဲ့လှဲ့တာရှိတယ်မြင်းမြင်းထန်ထန်နဲ့လှဲ့တာရှိတယ်ဘာလဲဘာမြူတာတရိကံဆိုလားဟုတ်လားတတော်တော်ဟုတ်လားဘာလဲအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့လေရင်တွေတင်ဖို့တွေဘာမှပြန်လန်းမရှိတော့ဘူးပြန်လန်းရှိလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးအေးတတော်ကောင်တို့အဲ့ဒီဝဲဆိုတာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားသာဝဲပဲဝဲကဆုပ်ဆွဲသွားเนาะအဲ့ဒီလောဘကလည်းကြီးလာလို့ချင်းအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းเนาะဟုတ်လားဒီလောဘဆိုတာနှမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဝဲနဲ့တူတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့တာတာလေးလှဲ့တဲ့ဝဲကတော့ဒီမိမိတို့ရဲ့မျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာနေတိုင်းမဖြစ်ဘူးလားမဟုတ်ဝဲကလည်းဟုတ်လားမြင်တိုင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားเออถ้าจังหมดแล้วตริฐามั้ยเด้เวไม่จี้อ๋อบ่เนาะหอล่ะโลภเวบาแลไม่จี้ตัวอ๋อบาเนี่ยตู้โง่ใหญ่ตายอ่ะมั้ยตริปัญญาเนี่ยบาเนี่ยใหญ่ตายมั้ยเฮ้ดีดออล้นจี้บ่ทวออ๋อตริฐาบาหอล่ะญาติสวาพะยาก็ถ้าจังญาติอ่ะบาเนี่ยตู้เฮ้ญาติตมุตระเด้มาบาไล่เด้ท่านပါဝဲတယ်လက်အေးဥပါဒံကတော့ဒီလိုသူတော်ကောင်းလို့ငါလက်မကန်းမိချောင်းရေဆောင်ဘလူတွေနဲ့တူတယ်တဲ့ဟုတ်လားကိလေသာရေဆောင်ဘလူနဲ့တူတယ်ပေါ့ဒီဥပါဒံကတော့ငါလက်မကန်းမိချောင်းတွေနဲ့တူတယ်တဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီမျက်စိသမုဒ္ဒရာဟာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအေးငါမျက်စိလှတယ်ဟုတ်လားငါမျက်စိချောတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမျက်လုံးလှပြင်းတယ်ဘာဟုတ်လှပြင်းလာတယ်သမုဒ္ဒရာနော်ဘာသမုဒ္ဒရာမျက်စိသမုဒ္ဒရာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့မျက်စိသမုဒ္ဒရာမျက်စိကမျက်စောပြသမုဒ္ဒရာနဲ့ဒူးတယ်တဲ့တာယုတ္တနေခဲ့တယ်မှာနာကဟောပါတဲ့သမုဒ္ဒရာနာသမုဒ္ဒရာမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘာအဟုန်တွေတိုက်တုံးအတန်အဟုန်ဘာဟုံတော့အတန်ဟုံနေတိုက်တယ်အတန်ဟုံနေတိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုမနစ်တဲ့အတန်ဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ဒေါသဖြစ်တယ်ရံမှာခဏခဏပြောတာကြာဟုတ်လားဘူအောင်တဲ့သရှင်တို့တော့ဒုက္ခပေးလို့ပြောတာပဲဟုတ်လားဘူအောင်တဲ့သရှင်နေဖို့မရထိုင်ဖို့မရဟုတ်လားဟိုအင်္ဂါဖွင့်ဒီအင်္ဂါဖွင့်နားမထောင်ရှင်လည်းကြားနေရတယ်နော်အဲ့ဒါဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီကုန်းကပြောသလိုအတန်းအဟောင်းကနာသမုဒ္ဒရာတွေလာပြီးတော့တိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြဿနာမဖြစ်ကြဘူးလားမိုးမလင်းတေဘူးဖွင့်နေဆိုပြီးတော့တခါပြဿနာဖြစ်ဓာတ်နဲ့ထားခုတ်ဒုံးနဲ့ထားရိုက်အဲဘာလှိုင်းထားဘယ်ပင်လေတဲ့မှာနာပင်လေတဲ့မှာကိုနာဟာပင်လေကြီးနဲ့တူသမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ဘုရားကသူတော်ကောင်းတို့ကိုစီမှာတော့တိတ်မကြည့်စင်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလေလောဘဝဲကလည်းဗာလေလက်ငားလေးမီးချောင်းတဲ့သူတို့ဥပါဒံကလည်းဟုတ်လားတောင်းကြံတယ်တဲ့ဟုတ်လားမတောင်းကြံအောင်ဗာနဲ့ထိန်ရမယ်မတာဗာနဲ့ထိန်ရမယ်အေးဩမျက်စိမှာအဆင်မပြေဖြစ်လာပြီဆိုရင်နှလုံးသွေးရမယ်နော်ညစွာပြဟောတာတဲ့မျက်လုံးသမုဒ္ဒရာထဲမှာလှိုင်း လှိုင်းထားနေပြီလှိုင်းနည်းနည်းမပြင်းသေးဘူးပေါ့နော်ဒီထက်မပြင်းစင်နဲ့မပြင်းစင်နဲ့ပါတယ်ဝဲကလည်းပါတယ်မဖြစ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမမယ်လေဟေးယောဂီနည်းဝဲတယ်လှဲ့နေပြီဟုတ်လားဝဲတယ်လှဲ့နေပြီလောဘလှိုင်းကပါတယ်ဟမ်လောဘဝဲကလှဲ့နေပြီဒေါသလှိုင်းကပါတယ်ထားနေတယ်တရိပ်ရိပ်နဲ့ရိုက်ရိုက်ရိုက်ခတ်နေပြီတတိထတတိထဟုတ်လားနှလုံးသားထိရိုက်ခတ်တကယ်လုံးဟုတ်လားသတ်သတ်တောင်းပါတယ်တတိထမယ်ဘလူဘလူတတိထမယ်ကိုကိုကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်များကြီးကတိတ်ပြီးတော့ဟန်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှုမှရမယ်သူတော်ကောင်းတော့မရှုမှရင်တော့ကဒီတန်ត្រာမှာခုနကအမားတယ်နဲ့လယ်လို့ကိုဆုံးမှမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့ဘူးသူတော်ကောင်းတော့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီခန္ဓာအာယတနာဓာတ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ကိလေသာနဲ့မတည့်ဘူးသူတော်ကောင်းတော့ဘာနဲ့မတက်တာအေးကိလေသာနဲ့မတက်ဘူးခန္ဓာအာယတနာဓာတ်လို့ကြားလိုက်တာနဲ့ကိလေသာကပိုကြီးလာတာလားဆုတ်သွားတာလားဆုတ်သွားတာမဆုတ်ဘူးလားဆုတ်သွားတာလားကဲသူတော်ကောင်းတို့အမတန်လိုချင်မှုရချင်မှုများတဲ့လူတွေရောအတုပကမ္မထရှုရှုကြည့်ပါတဲ့ဘာဖြစ်သွားမလို့ဟမ်အတုပကမ္မထရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတော်လိုချင်ဦးမလားအဲကိုလိုချင်တဲ့လူတယောက်ကိုပဲကြည်လိုက်လူတယောက်မျက်လုံးကြည်လိုက်ဩဒီလူတည်သွားပြီဆိုကြပါစို့တည်သွားရင်နောက်နှစ်ရက်သုံးရက်ကြာရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲပေါက်ဖွားတပတ်လောက်ကြာရင်ဘယ်လိုလဲဟမ်ရေသူတော်ကောင်းတို့ဟိုမှာရေခဲနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခေါင်းထဲမှာထည့်တယ်ထည့်တာမျိုးမလုံးနဲ့ပေါ့တီးတိုင်းရိုးရိုးသာထားလိုက်လိုချင်ဦးမလားစိတ်ကူးနဲ့ခဏကြည်လိုက်ထာဆောင်ကြည့်ရတယ်နော်တခါခါတေလက်တေရှိရတယ်ဟုတ်လားအစမ်းသဘောပေါ့နော်ရဟဇေပေါ့နော်တေတာလည်းအစမ်းသဘောနဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်ရနော်သူတော်ကောင်းတို့လေ့ကျင့်ဘူးလားအေးဖုံးဖုံးတို့လည်းမကြမ်းကြလေ့ကျင့်ဘူးတယ်နော်လေ့ကျင့်ကြည့်ရနော်ဩဒါတေလို့ရှင်အေးတေလို့ရှင်ကဲဒါကြောင့်မလို့ခုနကနားကလည်းဘာနဲ့တူလို့ခေါ်နှာခေါင်းကလည်းနှာခေါင်းမှာလဲသူတော်ကောင်းတို့ကိုမတဲ့တဲ့အနံ့နေနဲ့ဒီနှာခေါင်းမှာဆုံးလာပြီဟုတ်လားကိုမတဲ့တဲ့အနံ့ဆိုတဲ့ဟုတ်လားအဟုံးတွေပေါ့လေအဟုံးတွေလာတိုက်ပြီဆိုရင်နှာခေါင်းမှာလဲတခြားလားလှိုင်းထတာလားဘာလှိုင်းတော့ဘာဝဲလှဲ့တော့လောဘဝဲငါးလိုက်မကမိချောင်းတွေကိုမတောင်းကြဘူးလားဥပါဒဏ်တွေလေနော်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအင်မတန်မှတ်သားဖို့ကောင်းတယ်။နောက်ပါဇာကလည်းဗာနဲ့တူ။လျာကလည်းသမုဒ္ဒရာဗာနဲ့တူတော့။မကျဲဘူးလား။ဗဇာကျဲတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ညာနဲ့ကျဲတာသူတော်ကောင်းတို့ငယ်စဉ်တောင်းကျမွေးကလေးကပဲတရိတ်ဆန်မွေးတာကြည့်။မွေးလိုက်တာနဲ့တပြင်းနဲ့တခြားချာတာလားစားဖို့ချာတာလား။အမေရဲ့နှုတ်တိဝါအမေရဲ့တကားနို့ရှာတာပဲလေအမေနို့ရှာပြီးတော့ရအောင်ဆိုတာပဲတခါတည်းမွေးလာတဲ့ခလေးကိုလည်းဒီတိုင်းထားရတာလားကျွေးရတာလားကျွေးရတာကျွေးရတာအဲ့ဒါတခါလည်းမပြိနိုင်ဘူးတနေ့ဘယ်နှချိန်ကျွေးရတော့အသားပေါင်းမြောင်များစွာရေပေါင်းမြောင်များစွာစားစရာအချိုးအချင်းဘွဲတွေပေါင်းမြောင်များစွာဘယ်တုန်းကထဲ့လို့ပြီးခဲ့တော့ဟွଁဒီအထက်မှာထည့်ခဲ့တာလေဒီလျာပေါ်မှာပဲတင်ပြီးထည့်ခဲ့တာဟုတ်လားဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဘယ်တော့မှမပြီးဘူးကျယ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဘယ်တော့မှဆုံးလေလို့မရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ရအောင်မှာပြီးမယ်ဟုတ်လားအခုလည်းစားနေရတာပဲပြန်ရင်ဒုရကောင်းတော့ပဲနေစားအောင်ပဲစားအောင်ပဲနော်အေးပြန်လည်းစားအောင်ပဲမဆုံးနိုင်တဲ့ဒီတကယ့်ကိုသမုဒ္ဒရာထက်ကျယ်တဲ့ဒီကိုခန္ဓာထဲမှာကိုအာယတနာဓာတ်တွေပေါ့ဇိုင်ဝါယတနာဒီလျာဆိုတာလေမြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့နှိုင်းပြီးတော့မိန်သမုဒ္ဒရာနဲ့နှိုင်းပြီးတော့မိန်နေနောက်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဘာနဲ့နှိုင်းတော့သမုဒ္ဒရာနဲ့နှိုင်းတာပဲခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဆင်လို့သလို့ပြုပြင်လို့ပြီးတယ်ဆိုတော့ရှိလားရေချိုးလို့လည်းအဝတ်စားဆင်လို့လည်းရှိကုလို့လည်းမပြီးဘူးတခါလုံနေရတယ်အင်မတန်ကျယ်ဝန်းတာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ ဒီဖွထပ်ပါဆိုတဲ့အဟောင်းကလာတိုက်ပြီဆိုရင်တခြားလားလှိုင်းထန်လားလှိုင်းပါဘာလှိုင်းတော့ဘာဝဲတော့အေးပြီးတော့ဥပါဒဏ်နေကောင်မရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးအမလေးဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါတခြားလားပရိစ္ဆေသုံးပါးလဲတာလားပရိစ္ဆေသုံးပါးလဲတာအဲပရိစ္ဆေသုံးပါးလဲတာပဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသုံးပါးဘာပရိစ္ဆေသုံးပါးအေးသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ဆိုတာလည်းမနောဒေါရဆိုတဲ့စိတ်ဆိုတာလည်းဘာနဲ့တူလို့ဟောမနာယတနာပေါ့နော်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့မနာယတနာစိတ်ဆိုတာလည်းပဲသမုဒ္ဒရနဲ့တူတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီစိတ်ကိုလည်းပဲမတက်တဲ့ဓမ္မယုံကဓမ္မယုံဆိုတဲ့လိုက်ရင်ဝရင်ပေါ်တဲ့လေးအဟုံကဟုတ်လားဓမ္မယုံကိုဓမ္မယုံဆိုတဲ့လေးအဟုံကလာတိုက်ပြီဆိုတာလေအခါမနှောတဲ့မှာလေဘာတွေထန်တော့ဒေါသလှိုက်နေမထန်ဘူးလားဘာဝဲတယ်လက်ငားလိုက်မကန်းကမတောင်းချမ်းဘူးလားကိလေသာငားလိုက်မကန်းနေမိချောင်းတယ်ပေါ့ကဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတခြားလားတရားရစေခြင်းလို့ခေါ်တာလားအေးအတွင်းအာယတန6ပါးဟာမြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့တူလို့ဟောသမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်းနဲ့တူလို့ဟောတော့6စင်းဘယ်နှစင်း

ူတော်ကတော့ကြော်လဲကြော်မသွားနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်လားအဖွားတယောက်ကမျက်စိမမြင်အရင်ကပြောဥပါတယ်မျက်စိမမြင်တော့မျက်စိမမြင်လဲဘွားကိုယ်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါရေတွက်လို့ရတယ်တင်ပေးမယ်ဆိုပဲဘုန်းကြီးတပါးတင်ပေးအဖွားစိုးအာယတန6ပါးမျက်စိနာနှာခေါင်းသူကဘွားတလွဲနော်တလွဲဆိုရင်ယောဂီတို့လည်းကြော်ကြော်ပြီးတလွဲတော့မဆိုနဲ့ဟုတ်လားသမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်းတုံး6ဆင်းနော်အေးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပထမသမုဒ္ဒသုတ်တံမှာအေးသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းနဲ့အတွင်းအာယတန6ပါးတူတယ်လို့မိန်တယ်ပြီးတော့ဒုတိယသမုဒ္ဒသုတ်တံမှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအပြင်အာယတန6ပါးကိုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းနဲ့တူတယ်လို့တခါဟောပြန်တယ်အပြင်အာယတဘယ်နှပါရှိမျက်စိနဲ့တွေ့တာပါလေအစင်အတန်အနံတိရသတွေ့ထိစရာကြံတွေ့စရာအပြင်အာယတဘယ်နှပါအာယတံတန္တရဒုက္ခတနောတိဝိထားရတိတိအာယတနာနိအာယတံမဆုံးနိုင်အောင်ရှိလျက်လာစွာသောတန္တရဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတဲ့ဒုက္ခတန္တရာခရီးကိုတနောတိဝိထားရေဒီမဆုံးနိုင်အောင်ချက်ပြီးဆန့်ပေတည်းဣတိတသမဒါကြောင့်မို့လို့အာယတနာနိအာယတနာလို့ခေါ်ပါဟောတန္တရာရှိကိုမကြဲကြဲအောင်မရှိရှိအောင်ဆန့်ပေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာလို့ခေါ်အာယတနာဘာလို့ခေါ်တန္တရာကိုချက်ထွင်ဓာတ်လွန်အားကြီးလို့ဘာလို့ခေါ်အာယတနာတဲ့ကဲအပြင်အာယတနာခုနကပြောကြတာဘယ်နှပါအစင်ဆိုတာလည်းပဲအလွန်ကျယ်ဝန်းနေတဲ့မကျယ်ဘူးလားကျယ်လားကျယ်ပါဘူးကျယ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့အစင်မျိုးစုံယူပါယုံတွေထဲမှာကျယ်လွန်းလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲမှာလက်ပစ်ကူးပြီးတော့နေနေကြတာသူသူငါငါတတဝတဲ့ဟာအဲ့ဒီအစင်းဆိုတဲ့ယူပါယုံပင်လေးထဲမှာပါလေလက်ပြကူးနေကြတာเจ้าကိုဆွမ်းပို့ဖို့လာတယ်ဆွမ်းတကမတယ်ခလေးတွေပါလာတယ်အဲ့ဒီခလေးငိုတယ်ငိုရင်အိုင်ဘက်ပေးထားလိုက်မဟုတ်လားအိုင်ဘက်ပေးတော့ညင်တာပဲအဲ့ဒီထဲမှာသူဆော့နေတယ်ဟုတ်လားဟိုမကြီးပါလေယူကျူတွေကလာတာတွေရောအိုးသူကြည့်တတ်နေပြီခလေးကထိုင်တတ်ယုံတာပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအကုန်လုံးသူကလက်တို့တန်နေပြီဟုတ်လားအကုန်တို့ပြီသူကမငုံတော့ဘူးဟုတ်လားမငုံတော့ဘူးဆိုရင်အမေကလည်းဆွန်းနေကွန်းနေပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ iPad တစ်လုံးနဲ့သူညင်းနေတယ်ဟုတ်လားဘယ်ထက်နေနေတာအဲမတ်တက်တော့မရတတ်သေးဘူးမဟုတ်လားကဲဒါကြောင့်မို့လို့ခလေးဘွားကပဲဟိုးနောက်ဆုံးတေဃာနိခေါင်းထဲဝင်ဃာနိအထိပါလေဘယ်ထက်မှကုနေတေကဏီလေအမအဖို့ဖွာတေတော့မယ်တမိမလာသေးဘူးလားကိုတရားကိုနှလုံးမသွင်းပဲနဲ့တမိကိုနှလုံးသွင်းနေတယ်ဟုတ်လားတေကဏီတေပေါက်တေဝရောက်နေရောက်နေပြီဆရာဝန်ကပြောထားပြီဟုတ်လားဒါအတက်ကိုဆွဲဆန့်ထားပါတော့ဆေးတွေပါလေနဲ့ဒါကြောင့်မှပါလေကိုခန္ဓာကိုနှလုံးသွင်းဖို့ဥစ္စာကိုသတိမရပဲနဲ့ဘာကိုနှလုံးသွင်းနေတမိတဲ့ဟုတ်လားသာတဲ့မြည်တဲ့ဟုတ်လားအရေးကြီးတာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်အရေးကြီးတာကဘာလဲခန္ဓာထဲမှာနှလုံးသွင်းရမှာနော်အဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာတကယ်အရေးကြီးတာကိုသတိမရပဲနဲ့ဟိုမှာခေါင်းထဲရောက်တော့မယ်လေတေပေါက်တေဝရောက်နေပြီဒါတောင်မှဘာလဲသာသမီမြင်းမြစ်ကိုဘာလဲဆွဲနေတုန်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဘာဝဲလဲ့နေတာဟဲ့ဟုတ်လားဘာဝဲလဲ့နေတာလောဘဝဲမို့လားအေးလောဘဝဲလဲ့နော်ကဲဒါကြောင့်မို့လို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီအစင်မျိုးစုံယူပါယုံတွေကလည်းမဆန့်ကျယ်ဘူးလေဆန့်ကျယ်တာလားအမလေးဝယ်လို့လည်းမဆုံးနိုင်ဘူးကြည်လို့လည်းမဆုံးနိုင်ဘူးအရင်တန်ត្រာဘဝဘဝတွေကလည်းကြည်လို့ဘယ်တော့မှမဆုံးခဲ့ဘူးနောက်လည်းဆုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအခုလည်းမဆုံးနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီမှာ shopping center ကြီးတွေထွက်ကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့အဲ့မှာတဝဲလဲလဲနဲ့ကိုကလည်းအကုန်မဝင်နိုင်ဘူးအဲ့မှာလဲလဲပြီးတော့တခြားလားနေနေတာလားတခြားလားကုနေတာလားအဲကုနေတော့နော်ကုနေတော့နေတော့မနေသေးဘူးတော့နေသွားရင်အပယ်ထိရောက်သွားမှာနော်အဲတတိထားရမယ်ဟ
ဟုတ်ကဲ့လားကျွတော်ကောင်းတို့လက်ပြကူးနေကြเนาะအစင်းမျိုးစုံယူပါယုံဆိုတာဘာနဲ့တူသမုဒ္ဒရာအတန်မျိုးစုံတတ်တာယုံလဲသမုဒ္ဒရာနဲ့မတူဘူးလားဆောဖျားသမုဒ္ဒရာတဲ့အင်မတန်ကျယ်တယ်တဲ့မပြိနိုင်ဘူးလားကျွတော်ကောင်းတို့မပြိနိုင်လို့သူတော်တော်ဒီတစ်ချင်းနဲ့နားထောင်မှုလေတနိုင်ငံကတနိုင်ငံသွားနေကြတာပဲအင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့ဆိုတော်တွေဆိုလို့အမဲလေးအဝေးကြီးကလာကြတာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံသွားနေကြလာနေကြပြောနေကြဆိုနေကြဟုတ်လားဆိုနေကြတီးနေကြကနေကြတာအဲဒါမဆော့ဖျားကိုရောင်မြကြီးကဒီအပြင်းအာယတနာဖြစ်တဲ့ဒီတတ်တာယုံဆိုတဲ့အတန်နဲ့ပတ်သက်လို့လေဖျားကဘာလို့ဟောတော့သမုဒ္ဒရာမကျဲဘူးလားကျဲလားကျေပြောတယ်မဆုံးနိုင်ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီပင်လေကြီးထဲမှာလည်းပဲအတန်မျိုးစုံပင်လေကြီးထဲမှာလည်းပဲကဲငွေကလေးကဟိုခေါင်းထဲဝင်တဲ့အထိပါလေကူးနေကြတာပဲမကူးဘူးလားကူးဘူးလားမကြချင်ဘူးလားကိုချစ်တဲ့လူရဲ့အတန်မကြချင်ဘူးလားအဲအတန်မကြရပါလားဟောလေကြချင်တယ်တေဂာနိအထိပါလေကြချင်တယ်ဟောလားတေဂာနိအထိကြချင်တယ်တေဂာနိတော့သွားမခေါ်နဲ့အမေဟုတ်လားသာမခွနဲ့ဟုတ်လားထိုးချတယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့အေးဝတ္တရားအရာတော်မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာတော့ကျေးဇူးတော်ပြုရမယ်တိတ်မဆွဲနဲ့တဲ့ဆွဲလို့လည်းရလားမရပါဘူးမရတာဆွဲတော့ကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်တာပါနော်မရတာဆွဲတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးလည်းရောက်လားရောက်တယ်ပြောလိုက်ဦးမယ်ဘုံဘုံအရင်တော့ကောတောင်းသတင်းတော့လားအခုတော့ဟိုရောက်ဒီရောက်ကောသောင်းလည်းလှဲမကြည့်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားကဲဒီတော့ကောသောင်းသတင်းတော်တော့ကောသောင်းမှာအဲမိသားစုတစုကသူ့အမေကအိမ်မက်လာပြေးလို့တဲ့သူ့သားကိုရှင်ပြုတ်ပဲပါတဲ့အေးရှင်ပြုတ်ပဲဆိုအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ရှင်ပြုတ်ပေါ့သူ့သားတို့ခေါ်ရှင်လို့တဲ့အရင်တော့ဘာလို့သားတို့မခေါ်လဲဟုတ်လားဟိုအနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲနှစ်ပေါင်းအစိတ်ရှိပြီတဲ့သူ့အမေဆုံးသွားတာဘယ်လောက်ရှိပြီနေပေါင်းအစိတ်ရှိပြီဒါတို့အရင်ကအလှလှုပ်တာလည်းအချိန်ချင်းဒါတို့မခေါ်ဘူးလေဟုတ်လားအခုဒါတို့ခေါ်တော့မယ်တူဟုတ်လားသူဒါတို့ခေါ်တော့မယ်ဟုတ်လားတခြားလားပင်လေတဲ့ကူးနေတာလားအဲကူးနေတာတည်းမကသေးဘူးပါလေနေသွားတာဟုတ်လားနေသွားအပေပုံရောက်သွားပြီတည်းလေဟုတ်ကဲ့လားပြိတ္တာဖြစ်သွားတာနော်တစေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြိတ္တာပဲကဲရှင်းစမ်းသူတော်ကောင်းတို့ဘလောက်တည်းနေတယ်လဲဒီပင်လေတွေကပင်လေကနေတာလေအဲ့ဒါနဲ့သားသမီးတွေသူ့မနေဘူး3လ5ရောက်လောက်ချီတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရေဆက်ချတဲ့ကသူ့အမေကဝင်ပူပါလေရောတခါတယောက်ကတုံတုံတုံပြီးတော့တက်လာတခါလေအဲ့မှာငိုလို့ရီလို့ဖြစ်လာတခါလေအဲ့ဒါမေးကြည့်တယ်အဲ့ဒကမကြီးဖေဟာသူကအဲ့ဒါဒကမကြီးအရင်အလူလောက်တော့ဘာလို့သာတို့မခေါ်လဲကိုကကိုဘာလို့ဒုက္ခခံနေလဲသူ့သားလေးအိမ်ထောင်မကြသေးလို့တဲ့အဲ့အငယ်ဆုံးသားလေးကအိမ်ထောင်မကြသေးလို့တဲ့ခုတော့သူအငယ်ဆုံးသားလည်းအိမ်ထောင်ကြသွားလို့တဲ့သူသာဓုခေါ်ခြင်းလို့ဟုတ်လားသူ့ကိုဖုန်းကြီးဝတ်ပေးပါဆိုဖုန်းကြီးဝတ်ပေးရတောင်းလို့ပါဒါနဲ့ဒီကမကြီးသာဓုခေါ်တော့နော်သာဓုခေါ်တော့ဒီခုတို့တွေအမြပေးတယ်အမြပေးဝကြအမြဆိုအဲ့တော့မှသာဓုဆိုမူးပြီးတော့လေသူကဘာတတိမရဖြစ်ပြီးတော့လဲကြပြီးတော့အဲဘာဖြစ်တာလဲမေးကြည့်ဘာမသိဘူးတဲ့ဖြစ်တဲ့လူကဟုတ်လားသူသမီးအလတ်သမီးတရားဝင်ပူးပြီးတော့လေကဲရှင်းစမ်းဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်ထက်နေသွားတာဟုတ်တယ်ဟာဖယားသာသနာနဲ့တွေ့လို့တော်တည်တာဗောနော်ဖယားသာသနာနဲ့မတွေ့ဘဲနေနေရတာတဘုံကြီးနေနေရတာလေဟုတ်လားဘုံဘုံတို့ရင်းနေတဲ့ဆရာဝန်တို့ရှိတယ်သူရန်ကုန်မြို့လေကောင်းပါပဲဘာသာမတူသူတို့ကတပါးတော့ဘာသာဗောအဲ့ဆရာဝန်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာ။နဖုံးစီကဒီယတနာဂုံကြီးတို့ကိုချင်းပြီးဓမ္မတော့သူမကြပြန်ငှားပြီးတော့ဖတ်တယ်။အဲ့ဆရာဝန်သူ့မိသားစုသူ့ဦးလေးအိမ်မှာသူသွားနေတော့ကအဲ့သူ့အတော်အိမ်မှာဦးလေးတည်သွားပြီ။အတော်အိမ်မှာသွားနေတော့အောက်မှာဦးလေးအနားယူခဲ့တဲ့အခန်းတစ်ခန်းရှိအောက်ထပ်မှာတဲ့။ဦးလေးစာကြည့်ပြီးတော့အနားယူခဲ့တဲ့သူ့အခန်းပေါ့။အဲ့ဒီမှာသူညာအေးလို့ရှိရင်လေဘင်းလာညှစ်တယ်ဟုတ်လားလေဘင်းလာညှစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုလက်နဲ့ကင်ကြည့်တဲ့ခါကျလက်နှစ်ဖက်ကိုမိတာတဲ့မိပြီးတော့မိရင်နဲ့ဒီလူလက်အတိုင်းကိုမိပြီးတော့မှဟုတ်လားဒ
ီအမွေးတွေပွားပွားနေပေါ့နော်တခါမိပြီးတော့မှသူကပျောက်သွားတာတဲ့ဂိုင်ထိုင်းနဲ့ပျောက်သွားတာတဲ့ကဲသူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒါတခြားလားနေသွားတာလားအပယ်ထိနေသွားနော်ရှင်စံနေသွားတာသဘုံတရာတဲ့ကနေသွားနော်သဘုံတရာမမေ့နဲ့နော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကိုကိုတိုင်းကနေရမလားမနေအောင်ကြိုးစားမလားမနစ်ပါစင်နဲ့မနစ်ပါစင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတည်းတွေ့နေတော့အဲ့တော့သူကပြောပြတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ညဖက်ကြရင်လေအပေါ်ထက်ကလမ်းလျှောက်နေတယ်တဲ့အင်းအပေါ်ထက်ကတစ်သားနဲ့ခင်းထားတာကိုတစ်သားနဲ့ခင်းထားတယ်ပြီးလာဒီအုတ်နိုင်ရံနေပါတက်ထားတယ်အဲ့ဒါဟိုပြင်စီကိုပြင်ခင်းထားတဲ့အင်းဆိုတော့အပေါ်ကညဆက်နှစ်နာရီကျော်ဆိုအမြဲလမ်းလျှောက်နေတိုင်းကြရတဲ့သူ့အတော်ပြောတယ်အတော်အတော်အဲ့ဒါတည်းမတိဘူးလားတိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘေးကလူတွေမပြောနဲ့တဲ့ဟုတ်လားဘေးကလူတွေမပြောနဲ့တဲ့အဲ့ဒါနင့်ဦးလေးတဲ့ဟုတ်လားတော့ကဘေးကလူတွေမပြောနဲ့အဲဘုန်းကြီးကတော့ဒီမှာပြောလိုက်ပြီဟုတ်လားဘေးကလူတွေဟုတ်လားဒါတဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌိတော့မပြောဘူးနော်ကဲအဲ့ဒါတခြားလားနင်းသွားတာလားနင်းသွားဘလို့ကဲမလဲတို့ပါကဲဖို့နေလမ်းလည်းမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့မြင်တော်မူတိတော်မူတပ်ပိညုဒ္ဓရွှေညံတော်ရလို့ဒီလိုအလူလောက်ပါဒီလိုအလူတော့ဒီလိုအမျှဝေပါသူသာဓုခေါ်ရင်ရလိမ့်မယ်ကျွတ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီဘုရားကလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ဤကိုဗုဒ္ဓဘာသာမှာဖေဟာတပ်ပိညုဒ္ဓညာရှင်မြတ်စွာဘုရားကပေးထားလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုကျွတ်သွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးနောက်လည်းအများကြီးပဲနောက်တက္ကမတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတွေ့ဘူးတဲ့တက္ကမသူသမီးအဲ့လားအိမ်ထောင်မကြသေးလို့သူလည်းပဲသာတော့မခေါ်ဘူးတဲ့သူသမီးကိုမကြမကြအိမ်မဲ့ပဲလို့ထီပေါက်တာအကြိမ်ကြိမ်ပါပဲသူသူသမီးထီကဒါပေမဲ့ဒီအများကြီးသုံးမကုန်ဆွဲမကုန်ပေါက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါ၄၅၆သိန်းတို့ပါတော့ပေါက်တယ်တော်တော်လေးပေါက်တယ်သူကသူ့အမေကလာလာပေးတယ်ခဏဒီခဏထိုးပါသမီးဒီခဏထိုးပါဟုတ်လားဟုတ်လားဘုန်းကြီးတစ်ပါးတောင်မှသူတပည့်ကိုတအားချက်တော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးလေရုပ်ကစိုးဖြစ်နေလို့သူတပည့်ကပြောတယ်ဘုရားကဘုရားခုသွားရင်နဲ့တိုင်းမှာပဋိစိတ်တရားထိုင်ရင်နဲ့အဲ့ပြောသွားတော့သူ့ဆရာကရှေ့ကနန်းလာပြေလို့တယ်ဘုန်းကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဗမာပြည်ရှေ့လမ်းထိုးခိုင်းတော့ရှေ့ပေါက်သွားတယ်လို့ပြောတာပဲထိုးတဲ့လူတွေကဲသူတော်ကောင်းတော့နော်အဲ့ရုပ်ကစိုးနတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကဲဒါကြောင့်မလို့သမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်အေးခန္ဓာထဲမှာအတွင်းသမုဒ္ဒရာကအပြင်သမုဒ္ဒရာကအခုပြောနေတာဘယ်သမုဒ္ဒရာရောက်သွားပြီအေးပြင်သမုဒ္ဒရာအပြင်သမုဒ္ဒရာထက်ကဘယ်သမုဒ္ဒရာတုံးဟမ်အတန်ဟုတ်လားအတန်ဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာဒီအတန်ဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာကလည်းအင်မတန်ကျယ်ဝန်းတယ်နောက်အနတ်ကလည်းမကျယ်ဘူးလားအနတ်မျိုးစုံအမယ်လေးသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကဒီအနတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရေမွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လားဈေးကြည့်တာမသိဘူးမသိဘူးကိုကသုံးမှမသုံးတာဟုတ်လားမသုံးဆိုတော့ဘုံကြီးဆိုတော့လေတင်ကန်းကလည်းတလနေလို့တချိန်လောက်ချော်ချင်မှချော်တာလို့တချိန်လောက်တော့ချော်ဟုတ်လားဘုံကြီးဆိုတော့အနတ်ကပ်ဖို့လူတိတ်မရှိဘူးလေဟုတ်လားဒီတော့လေးရင်ပေါ်မှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်တက္ကမတွေပေါ့အဲ့ပြည့်စည်စာအုပ်ခဏဖတ်ရအမလေးရင်မွေးတပရင်နဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားရင်မွေးတပရင်မနေဘူးအမလေးကြည့်ကြရလိုက်တာကဲအဲ့ဒီအနတ်ဆိုတာလည်းပါလေသမုဒ္ဒရာကျယ်ဝန်းတယ်အလွန်ကျယ်ဝန်းတယ်ဒီအနတ်ဒီတော့ပါလေအယတာဆိုတာကောယတာယုံဆိုတာလည်းတခြားလားသမုဒ္ဒရာလားအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကကြောက်ဖို့အကောင်းဆုံးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကပါလေချောက်ဖို့အကောင်းဆုံးဒီသမုဒ္ဒရာတန်ត្រာကိုချက်တာလေသူတော်ကောင်းချားဖို့တယ်မဟုတ်လားဘာလဲနန်းကိုဆွန်သွားတဲ့ဘယင်တစ်ပါးရှိတယ်ဘာလဲယတဝတ္ထုကိုဟုတ်လားယတဝတ္ထုပေါ်မှာတတ်မဲ့လာတဲ့လောဘဝေလှဲ့လို့ဟုတ်လားဒေါသလိုင်းထန်လို့ကိုမိသားစုမိဖုရားနဲ့တကွတိုင်းပြည်နဲ့တကွနန်းနဲ့တကွအကောင်လုံးဆွန့်ပြီးတော့တိုးတဲ့ဝင်သွားတဲ့ဘုရားဇာပေထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဘယင်တစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဘယင်နာမည်ဘယ်သူရဲ့လဲအေးအေးဟုတ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေဒီပောရိသာတမကျေဝန်းဘူးလားကျေဝန်းတာလားအမလေးသမုဒ္ဒရာပဲနောက်ဖောထပ်ပဆိုတာလေမကျေဝန်းဘူးလား
သမုဒ္ဒရာပဲဖုထပ်ဖဆိုတာလေသမုဒ္ဒရာပဲအိမ်ကအစပေါ့။ဥယင်တိုက်တိုက်ဘုန်းကြီးမှလည်းကြောင်းပေါ့။ကြောင်းကအစ။ဟုတ်လားအိမ်မှာမကြွတိုင်တဲ့လူအများကြီး။ဘုန်းကြီးမှလည်းကြောင်းမှာမကြွတိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးကအများကြီး။ဟုတ်ကဲ့လား။ဘုန်းကြီးတောက်တဲ့ဖြစ်လို့ဟုတ်လား။တောက်တဲ့ဖြစ်လို့ဗါလေမဟာစရောဘုရားကြီးရေးထားတဲ့ဇောက်တော့ဖတ်ဘူးလေလေ။ကြောင်းနဲ့ဗါလေကြောင်းရှိကရှိတဲ့ထိုင်မင်နဲ့ကြားတဲ့မှာခုံရင်ကူးရင်တန်ရင်လည်းပြုတ်ကြလို့တောက်တဲ့ကပါလေခါကျိုးသွားဆိုလားဟုတ်လားကဲဒီတော့ဆိုလို့လားတော့သူတော်ကောင်းတော့ဒါသမုဒ္ဒရာမှာနေတာမဟုတ်လားဘယ်မှာနေတာလဲအေးဟိုသူတော်ကောင်းတော့မနေတည်းဘူးပါလေဟုတ်လားကူးတော့ကူးနေတယ်လားမသိနော်ဒါသတိထားမယ်နော်သမုဒ္ဒရာပြီးတော့ပါလေဓမ္မယုံတဲ့ပါတယ်လေဓမ္မယုံကလည်းမကျဲဘူးလားဓမ္မယုံကအကျဲဆုံးပဲအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမျက်စိနားနာလျာကိုစိတ်နှင်တကွာအပြင်အာယတနာဗာလေအစင်အတန်အနာအယတာတွေ့ချီစရာကြံတွေ့စရာအလုံးသမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်း6စင်းအတွင်6စင်းအပြင်ပေါင်းလိုက်သမုဒ္ဒရာကြီးဘယ်နှစင်းအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာဆက်နှစင်းတဲ့မှာသူတော်ကောင်းတို့အခုဘာလုပ်နေကြလဲ။ဟုတ်လားကူးနေကြတယ်။အဲ့တစ်ဖက်ကမ်းရောက်ကူးရမယ်။ဘယ်ရောက်ကူးရမလဲ။အေးသူတော်ကောင်းတို့ဒီတန်းလက်ပြကူးလို့တော့မလွယ်ဘူးနော်။လက်ပြကူးလို့ဘာနဲ့ကူးရမလဲ။အေးသူတော်ကောင်းတို့ကဒါလိုက်ပြောတယ်ပေါ့နော်။လှေသိမ်းပေါ်နဲ့ကူးရင်တော့ဟုတ်လားလှိုင်းထန်လေထန်တာတွေကလွမြောက်နိုင်တယ်တက်မကင်လေတက်မကင်တာလေကျွမ်းကျင်ဖို့လိုတယ်เนาะနောက်တကသူတော်ကောင်းတို့ဟောတကယ့်ကိုမြေဘုံတွေပိုင်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလိုပဲမဲ့ခင်တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာတင်ကပ္ပတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာတမာတိလို့ခေါ်တဲ့မဲ့ခင်ဆိုတဲ့တင်းဘောလေးနဲ့သမုဒ္ဒရာဒီသမုဒ္ဒရာ7စင်းကိုသူတော်ကောင်းတို့လွန်မြောက်ကိုကူရမယ်လွန်မြောက်ကိုကူမှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံဓမ္မပဒအထကတာဗျမနဝက်မှာသုံးတရသမုဒ္ဒာလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်။မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြေစီတော်ဝန်ချွေကြောင်းတိမ့်အောင်မွေလျော်စံပြောနေတဲ့အချိန်တည်းမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတဲ့နေရာဆိုတော့တရားပွဲကြီးတွေချင်းချင်းတဲပြီးတော့ညစဉ်ညတိုင်းမကျင်းပါဘူးလားကျင်းပါတာလားတရားဝဲကြည့်တယ်ချင်းချင်းတဲ့ချင်းပါတော့ညသူတော်ကောင်းတို့ညဘက်ပိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တာဝတိမျိုးတူမျိုးတာနေသူနေသားတဲ့အကုန်လုံးပရိသတ်၄ပါးပေါ့ယဟန်ပရိသတ်လူပရိသတ်မင်းပရိသတ်တထေပရိသတ်အကုန်လုံးပရိသတ်တွေဟာတခြားလားတရားနာဖို့သွားရတာလားအဲ့ဒီခုနကကတိ40ကျော်ဝတဲ့တယောက်ထဲတော်သားဖြစ်တဲ့မောင်တုံဒရဆိုတဲ့လူငယ်ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနားဖို့လိုက်သွားတယ်။နောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတော်မူတဲ့အခါသူတော်ကောင်းတော့ပရိသတ်ကိုကြည့်တယ်။မြတ်စွာဘုရားမှာတာဝကတဲ့ထုတဲ့ဉာဏ်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။အာတယာနုတယာဉာဏ်အိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်ပြောဖို့တော့လည်းခက်တယ်။ဟုတ်လားရှားလိမ့်နဲ့ပြောရတာကိုအိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်ဆိုအိန္ဒြေရှင်းမရင်တရားနာပရိသတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြည်တယ်။ကြွတန်းဝင်မတတ်တော့ပရိသတ်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဘယ်သူကြွတန်းဝင်မဆိုသိတယ်။အခုကြွတန်းဝင်လဲနောင်ကြွတန်းဝင်မဆိုမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူမြင်တော်မူတယ်။အာတယာနုတ္တိယဉာဏ်ဆိုဗုဒ္ဓတာရတာတခြားသာဝကတွေဘယ်သူမှမရဘူး။မြတ်စွာဘုရားကထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတရားနာပရိသတ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအတိတ်တန္တရာဘဝဟုတ်ကဘာပေါင်းတိမ့်တန်းကလေးကပဲပါလာတဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာငုတ်လျိုးပြီးတော့နေတဲ့သူ့ရဲ့အကြိုက်သူ့ရဲ့ဇေယိုက်သူ့ရဲ့ဝါဒနာကိုသိတယ်။အာတယာနုတယာညာအိန္ဒြိယပရောပရိယအိန္ဒြိယပရောပရိယတိညာဆိုတာကအဲ့ဒီခုနကတရားဟောလို့ကျွတ်နိုင်မကျွတ်နိုင်အိန္ဒြေရင်းမရင်ကိုသိတယ်သိတော်မူမြင်တော်မူတယ်။အိန္ဒြေရင်းဖို့အတွက်နာယီဘိုင်းလောက်လို့ဒါလည်းသိတယ်ဟုတ်လားနာယီဝဲလောက်လို့ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားသိနာယီဝဲလောက်လို့သိရင်မြတ်စွာဘုရားမဟောသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားဟောပွက်တိကြွတန်းဝင်တယ်ဆိုတာအလကားမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသိတော်မူမြင်တော်မူတယ်အဲ့တော့သုံးဒရသမုဒ္ဒဆိုတဲ့ဒီလူငယ်လေးကြွတန်းဝင်ဖို့ဟာမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတယ်
မြတ်စွာဘုရားဒါနကတာသီလကတာတက်ကကတာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးတို့ထုတ်ဖို့ဟောကြားလေရှိတဲ့ကထာတွေကိုစင်းပြီးတော့ဟောတော့အဲ့ဒီလူငယ်လေးကတရားပွဲပြီးမှပြန်မင်းနဲ့ရှင်မြတ်တပည့်တော်ဖုန်းကြီးဝတ်ပေးပါတဲ့ဒီတရားတွေကိုလူနဲ့ကျင့်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဖုန်းကြီးနဲ့မှအရှင်ပြေမယ်တဲ့ဒါဖြင့်မင်းငါတို့မှတိတ်ခါဖို့ပြင်ရထားတာရှိတယ်ကွာမိဘခွင့်မပြုတဲ့တာသမီးကိုဖုန်းကြီးဝတ်ပေးလို့မရဘူးတဲ့မင်းမိဘစပါခွင့်တောင်းဆိုရင်မိဘကခွင့်ပြုမလားမပြုဘူးလားကိုရှင်းစာကြည့်ပေါ့တယောက်တည်းတော့ဒါပိုက်ဆံကဂရေ40ဟုတ်လားသုံးမကုံအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့တတိစင်းဝင်နေတယောက်တည်းတော့ဒါပဲရှိခွင့်ပြုနိုင်ပါမလားအလုံးဝမပြုဘူးတည်တဲ့ဒီခွင့်မပြုဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မထားဘူးခွင့်မပြုဒီနေရာမှာပြည့်လဲတယ်ဆိုပြီးဘုံမနဲ့ပြည့်လဲပြီးတော့မြေကြီးပါလေဓမင်းမစားရေမတော့ဟုတ်လားကျွေလို့မစားတည်ရင်တည်ပါစေဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ဗါလေခွင့်ပြုလိုက်ရတာပဲအဲ့လိုမျိုးသားတွေအများကြီးပဲတို့တို့တရာတရားထက်တာပဲအခုခေတ်ကလူတွေနဲ့မကွာဘူးလားကွာလားနည်းနည်းကွာတာလားအများကြီးကွာတာလားအဲပုတ်ကတိကနည်းနည်းပဲထင်တယ်နော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးဝတ်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့တေမာစို့တော့နောက်ဆုံးအမေဖေဟာမေတ္တာရှိတာကိုရှင်းတာကိုသူတာတေတာပဲမြင်ချင်ပါမလဲနောက်ဘုန်းကြီးဝတ်သွားဘုန်းကြီးဝတ်သွားတဲ့အခါသူကမိဘတည်းမြေမှာတတိသာဆိုတော့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝင်ကြီးတယ်ကြီးတဲ့အခါတွေ့ကြတဲ့ဆုံကြတဲ့နှုတ်ဆက်ကြတဲ့လူတွေများတယ်တရားထုတ်ဖို့မရဘူးကောင်းပါမောနေထိုင်ဖို့မရဘူးဟိုဟာလာဖို့ဒီဟာလာဖို့တငါဓာရီလူချင်းတို့ဘုန်းကြီးဝတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တာဝတိမှာမနေခဲ့ပဲနဲ့ရာဇဂျူပြောင်းသွားတယ်ဘယ်ကိုပြောင်းသွားရာဇဂျူပြောင်းသွားတော့သူအမေကတော့တာဝတိမှာနေတုန်းကတော့ဟုတ်တာပေါ့သူသားလေးကိုမကြမကြဆွမ်းခံကြွားလာတော့လောင်းဖို့ရတယ်လောင်းလို့ရတယ်ဖူးလို့ရတယ်ဟိုရာဇယူရောက်သွားတော့သူအမေလွမ်းပြီပေါ့တာကလည်းတယောက်ထဲဇာနဲ့ပွဲလန်းတပင်ပေါ့တစောင်းတန်းနဲ့ခက်ပွဲလန်းတပင်ရောက်လာတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေတကယ်ဝတ်ကောင်းဆန်းလာတယ်ဝတ်ပြီးတော့တစ်ခါသွားနေကြသူ့အမေကသူ့သားသတိရလို့တစ်ခါတည်းအောင်ငိုတာပဲတဲ့မငိုဘူးလားငိုတာလားအေးငိုတယ်ငိုတဲ့ခါကျတော့နောက်တော့ဆိုကြပါဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့နောက်သူ့အမေကအဲ့သူ့သားကိုဟုတ်လားသူနဲ့အတူတူနေဖို့အတွက်ပြန်ခေါ်ဖို့အဲ့ဒါပြန်ခေါ်ဖို့သူ့သားကိုဟုတ်လားဒီဖုန်းကြီးကလူထွက်လာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့မော်ဒယ်ခဲတွေကိုဟုတ်လားအင်တာဗျူးကို join ညာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မော်ဒယ်ခဲတွေအင်တာဗျူးကို join ညာတဲ့ခါကျတော့တယောက်သောအမျိုးသမီးအင်မတန်ရုပ်ချောတဲ့အမျိုးသမီးကသူတာဝန်ယူပါတယ်တဲ့အမေမငိုနဲ့ပေါ့နော်သူကလူမထွက်ထွက်အောင်သူဟုတ်လားသူကလူမထွက်ထွက်အောင်ဟုတ်လားလူထွက်ပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်လာခဲ့မယ်ခေါ်လာနိုင်လို့ရှိရင်ဘာအခွင့်အရေးပေးမလဲငါပိုင်တမပြည့်စည်အကောင်လုံးနင်တို့ဟုတ်လားနင်တို့အတွက်အားလုံးကိုလွှဲပေးမယ်ပေါ့ဒါဖြစ်ရင်သူတာဝန်ယူပါတယ်တဲ့လောလောဆယ်တော့ဟိုမှာဟုတ်လားကုမ္ပဏီဖွင့်ဖို့အတွက်ဟုတ်လားဟုတ်လားအရင်အနှီးငွေတော့ပေးရမယ်ဆိုတော့အရင်ငွေနဲ့အရင်အနှီးငွေမပေးဘူးလားပေးတာလားပေးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးပဲလာတာလေရာဇီယိုလာတာအဲ့ဒီရာဇီယိုလာတော့အဲ့ဒီကိုတော်လေးကလေသဒ္ဓါတရားနဲ့ဝတ်လာတဲ့တခက်ကိုတထေးသားလေးဆိုတော့သူတော်ကောင်းတော်တပ္ပဒါနစာရိကဒူတင်ဆိုတာအိမ်စင်မကြော်ဘဲနဲ့အိမ်ကိုမကြွဘဲနဲ့ရက်ကိုတော့ဖြစ်တဲ့ဆွမ်းခံတာဘယ်လိုဆွမ်းခံတာလဲအဲ့ဒါရက်ကိုတော့ဖြစ်တဲ့ဆွမ်းခံတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူတယောက်ထဲမဟုတ်ဘူးသူ့မှာလည်းအချမ်းရံတွေပါလာတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော်လေးဆွမ်းခံကြွားတတ်တဲ့လမ်းမှာသူတော်ကောင်းတော့အိမ်ကောင်းရာကောင်းတခုမှားပြီးတော့ကုမ္ပဏီဖွင့်တာပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကတခြားကုမ္ပဏီတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုတော်ကိုပါလေဟမ်ဟုတ်လားလူမထွက်ထွက်အောင်သူစီစဉ်ဖို့ကုမ္ပဏီပေါ့နော်ဘာကုမ္ပဏီခေါ်မလို့တော့မသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကုမ္ပဏီသူပါစီးပွားရေးကိုသူစီးပွားရေးပေါ့ဒါနဲ့ကုမ္ပဏီဖွင့်ပါလေရောဟိုနေဖွင့်တော့အဲ့ကိုတော့ဘာကြိုက်လဲဆိုငချင်းသားကြိုက်တယ်လူဘွားတော့နော်အဲ့ငချင်းသားစပယ်ရှယ်ပေါ့အယိုးနုပေါ့ဆိုတော့အယိုးပါလေစပယ်ရှယ်ချက်ချက်ပြီးတော့ကိုတော်ကိုပါလေဆွမ်းလောင်တယ်ဆွမ်းလောင်တော့ကိုတော်လေးကငချင်းသားဖုံးပြရတော့မချင်းနဲ့မှလည်းချင်းနဲ့မှလားကျင်းတ်တယ်ကျင်းတ်တော့နောက်တည့်ရကြတော့အဲ့ဒီနေရာကိုရော်လေးကအမြဲရောက်အောင်ကြွလာပြီးတော့သူနဲ့ရင်းနှီးအောင်
စကားတွေပါတယ်ပြောပြီးတော့ကိုတော်လေးဒီနေ့တော့တပည့်တော်မှဟင်းနဲ့မချက်သေးဘူးခင်ဗျာဟင်းချက်တာလည်းနောက်ကြတယ်ဒါကြောင့်မထုပ်ပါဘူးကိုတော်လေးကအိမ်ပေါ်ကြွပြီးတော့ဖုံးပြပါတော့ဆိုတော့ကိုတော်လေးကအဲ့ဒီအမြဲဆုံးကကြွနေတဲ့ဒူတင်ပြဲ့ရောအိမ်ပေါ်တဲ့ဟောတာပြဲ့ရောပြဲ့ပြီးတော့အိမ်မှာပါတယ်ငချင်းသားနဲ့ကြာကြာတာနဲ့ဆောင်းမကဘူးလဲဆောင်းကတာလားကတ်တယ်ဆောင်းကတ်တဲ့ခါကျတော့သူကအိမ်အောက်ထပ်မှာကတ်တာကိုအင်္ဂါခုနှစ်ထပ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒူရကောင်းတို့ကဲကိုတော်လေးဘယ်ပင်လဲထဲမှာကူးနေပြီလဲဟမ်ဟဲ့ယတယုံပင်လဲထဲမှာဘကူကူလာကူးနေတာလားယတတဏ္ဍာသူဆွဲသွားပြီမဆွဲဘူးလားဆွဲသွားတာလားအေးသူအစကသရတရားနဲ့ဖြတ်ကြနာနာဖုံးကြီးဝတ်လာတဲ့သရတရားပိုင်ရှင်ကိုတော်လေးယတယုံမှာနေသွားပြီနော်မမြုပ်တော့မမြုပ်သေးဘူးတော့အကူးနေပြီဟုတ်လားအသေးအတန်ကူးနေပြီမကူးဘူးလားကူးနေတာလားကိုယ်နဲ့တာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်တည့်ရကြတော့ခလေးတွေကိုပေါ့ပောင်းဝင်းရှင်မှာရှိတဲ့ခလေးတွေမုံပေးပြီးမုံကျွေးပြီးတော့လေအာနင်တို့အကုန်ဆော့ဖုံထအောင်ဆော့ဆော့ခိုင်းတဲ့ခါကျကိုတော်လေးရာဒီအောက်ထပ်မှာဖုံထူတယ်တဲ့ဟုတ်လားခလေးတွေလည်းတားလို့မရဘူးအပေါ်ထပ်မှာကတ်ရအောင်ပယ်ရောက်သွားပြီလေအပေါ်ထပ်ရောက်သွားတော့အပေါ်ထပ်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းသူတော်ကောင်းတော့အပေါ်မရောက်ရအောင်ပါလေဆွဲဆောင်တာလေနောက်တည့်ရကြတော့အပေါ်ထက်တက်သွားတယ်နောက်တည့်ရကြတော့အပေါ်ထက်တက်တိုင်းတက်တိုင်းအောက်ကတကားတွေအကုန်ပိတ်တာတဲ့ဟုတ်လားအပေါ်ထက်တက်တိုင်းတက်တဲ့အောက်ကတကားတွေအကုန်ပိတ်ဆိုတာအပေါ်မှာပေါ့လေဆောင်းဖုံးပေးရင်တကမလေးကအနာကတ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟဲ့တကမဘာလို့အနာကတ်တုံးတိုးတိုးလေးပြောစရာရှိလို့ဟုတ်လားသူတော်တို့ပါတယ်လေအဲ့ဒါအကျဉ်းကြီးပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်တိုးတိုးလေးပြောစရာရှိလို့အနာကတ်တော့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုတော်လေးကဖယ်ခံတာပေါ့ဖယ်ခံတဲ့အခါပြန်တော့မယ်တဲ့ဟောကိုတော်လေးကဒါဖြစ်ရင်ပြန်တော့မယ်တကားတည်းအကုန်လုံးပိတ်ထားပြီပြန်လို့အဆင်ပြေပါအောင်မလားမပြေတော့ဘူးကိုတော်လေးတင်ငန်းကိုဆွဲနေပြီဟောလားကိုတော်လေးကဟောလားမဆွဲနဲ့တကားမှပြောလို့ရလားမရဘူးလားကိုတော်လေးရုပ်မလုံးနဲ့တပည့်တော်អော်လိုက်ရင်ဟောလားတပည့်တော်អော်လိုက်ရင်ပြဿနာတက်သွားနိုင်မယ်တဲ့ဟောလားကဲတခြားလားစစ်ပွဲခင်းနေကြတာလားဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်ပင်လေးထက်ရောက်သွားပြီဟမ်သူတော်ကတော့ဘယ်ပင်လေးထက်ရောက်သွားပြီတော့ဟမ်ပင်လေးတဲ့အများကြီးတော့ပင်လေးဒဇင်းနဲ့တော့ပေါ့ဘူးသမုဒ္ဒရာဒဇင်းနဲ့တော့ပေါ့တော့ဘူးနော်ဟုတ်လားမျက်စိသမုဒ္ဒရာအစင်းသမုဒ္ဒရာပြီးတော့ဗာလဲနာသမုဒ္ဒရာအတန်သမုဒ္ဒရာဟုတ်လားပြီးတော့အနန္တသမုဒ္ဒရာဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလဲနှကောင်းသမုဒ္ဒရာအနန္တသမုဒ္ဒရာဝိရောယတယုံဘာလဲဟောလျာသမုဒ္ဒရာပြီးတော့ဟဲ့ပြီးတော့ယတယုံသမုဒ္ဒရာမဟုတ်လားအေးဩသမုဒ္ဒရာဘောင်းမြောင်များစွာကိုတော်လေးကူးနေရပြီတက်တာလားမတက်တာဘူးလားအေးဒါဖြင့်ကိုတော်လေး

0: ဒဟရောဝငငယ်လေးပဲရှိပါသေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့အဟံပိတပည့်တော်မသည်လည်းပဲဒဟရာငငယ်လေးပဲရှိပါသေးတယ်တဲ့တောင်းအရှင်ဖရာဒီမမတပည့်တော်ဤဒဟရောငယ်ရွယ်တဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့အချစ်စိတ်ပွားပြုံတော့ရှေ့လင်ယောက်ျားသည်ဘဝဖြစ်လိုက်ပါတော့လားတဲ့စာတယ်ပါလို့ပါတာနော်နောက်အဟံပိတပည့်တော်မသည်လည်းတဝတင်ကိုယ်တော်လေးဤဒဟရာကျင်ရတ္ထနုပြသောရှင်မရတိဘဝမိဖြစ်ပါရစေ။ဟော။ကဲရှင်ဘုရားဆင်းမနေတော့ပြေးမနေတော့လူထွက်ပါတော့လို့တခြားလားဆွဲဆောင်တာလား။အဲ့ဒါလဲပါလဲ။သမုဒ္ဒရာ။အဲ့ဒါလဲတခြားလားသမုဒ္ဒရာလား။သမုဒ္ဒရာတဲ့။အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကသာဝတိပြည်ဇေဒဝံကျောင်းဂန္ဓာကုတီတိုက်တော်ကပြုံးတော်မူတယ်တဲ့။ဘုရားရှင်ကတော့ဘာကြီးပါလို့တာလဲ။ပြုံးတော်မူတဲ့ရှင်အာနန္ဒဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူခြင်းအကြောင်းကိုအမိန့်ရှိတော်မူပါတိပယစေတဲ့ရှစ်သားအာနန္ဒတဲ့ရာဇဂျုံမှာဟိုမှာဘုံခွနဆင့်ပြတ်တဲ့အပေါ်မှာတဲ့ငါသားတော်သုံးဒရသမုဒ္ဒာနဲ့ဟိုအမျိုးသမီးနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကတခြားလားစစ်ဖြစ်နေတာလားအဲပင်လေသမုဒ္ဒာရှင်မှာသူအသက်တန်ကုနေကြနော်ကုနေကြတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့မိန်တဲ့အခါအရှင်အနန္ဒအရှင်ဖုရားအဲ့ဒီစေပွဲမှာဘယ်သူနိုင်မလဲဖုရားတဲ့သူတော်ကတော့ဘယ်သူနိုင်မလို့သူတော်ကတော့သူတော်ခန့်မှန်းကြည့်ပါနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကတော့ရှစ်သားအနန္ဒတဲ့ငါသားတော့နိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်သူနိုင်မလဲပြောတော့ငါသားတော့နိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကမိန်တော်မူတော့သူ့ဟာသူဆိုတော့နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်ဖုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကစစ်ကူပေးတယ်နော်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကအဲ့ဒီတာဝတိပြည်ဇေဒဝံအကြောင်းကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရောင်ကြီးတော်၆တွယ်ကိုအဲ့ဒီကိုရော်လေးရဲ့မျက်နှာတော်စီကိုရောက်အောင်တန်းပြီးတော့လွှတ်တော်မူလိုက်တာလွှတ်တော်မူလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကယောဒကာမေပဟံတဝနာအနာဂါရောပြိပစီကာမဘဝပြိခိဏံတမဟံဘူမိဗျမနံဆိုတဲ့ဂါထာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းမြောက်တော်မူလိုက်တယ်ဘယ်သူကရှင်းမြောက်လိုက်တာလဲတခြားလားတရားဟောတော်မူလိုက်တာလားတရားဟောတော်မူလိုက်တာနဲ့ကိုရော်လေးကမျက်စိသမုဒ္ဒရနာသမုဒ္ဒရာခုံသုံးသဘောပေါက်သွားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဝေဒနာတွေရောရုပ်တွေရောအကုန်လုံးအပေါ်မှာကိုရော်လေးကထိုင်နေတဲ့လှိုင်းတွေလဲနေတဲ့ဝဲတွေအကုန်လုံးကိုသူတော်ကောင်းတော်တခြားလားတတိပညာနဲ့ရှုလိုက်တာလားတတိပညာနဲ့ရှုလိုက်တာတဲ့နော်တတိပညာရဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုတော်လေးဟာမျက်စိမှာမြင်ရတဲ့အစင်ကြားရတဲ့အတန်နံတဲ့အနံတွေ့ထရတဲ့ဟာတွေကိုတခြားလားဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်တာလားဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီလှိုင်းတွေဘာဖြစ်သွားလှိုင်းတွေငိမ့်မသွားဘူးလားငိမ့်သွားပရိစ္ဆေသုံးပါးဆက်တာလားပြတ်တာလားအေးပြတ်သွားပြီနော်သူတော်ကောင်းတော့မပြတ်ဘူးလားပြတ်တာလားပြတ်တယ်ကဲပြတ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလေးမဲ့လေးဖို့ရပြီတော့အာတဝကုံခံယဟန္တာပြတ်သွားတယ်ယဟန္တာပြတ်တော့တကုပညာနဲ့တကွာတကားကမထွက်တော့ဘဲနဲ့ပါလေခေါင်းမိုးကဖောက်ထွက်ပြီတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကန္တကုရီတိုက်တာဝတိပြည်ဇေဒဝံရွှေချောင်းကိုထွက်လာပြီတော့မြတ်စွာဘုရားရှိတော်အဆုံးမှာဥတိုက်တယ်တဲ့တခြားလားလွတ်သွားတာလားနှုတ်မောင်ရင်နေသွားမယ်နော်နှုတ်မောင်ရင်ပါလဲနေသွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီသမုဒ္ဒရာဟာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားလှိုင်းလေထန်တတ်တယ်ဝဲလေဟုတ်လားဝဲလေတိတ်တတ်တယ်လှဲ့တတ်တယ်ပြီးတော့ပါလဲငားလိမ်မကန်မိချောင်းတယ်လေဆွဲစားတတ်တယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်အစင်းအတန်အနတ်အရတာဒီတိုင်းထားမလားရှုမှတ်ရမလားရှုမှတ်တဲ့အခါမျက်စိကမျက်စိဆိုတဲ့စကုပ္ပတာအကြည့်ကောမြင်လားမမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးအစင်းကောမမြင်ပါဘူးမမြဲဆိုတာသူတော်ကောင်းတော့ဖြစ်ပြီးပြက်လို့တခြားလားမမြဲတာလားမမြဲပါဘူးဖြစ်ပြီးတည်နေတာလားပြက်နေတာလားမမြဲပါဘူးမျက်စိအကြည့်ကောမပြက်ဘူးလားပြက်တာလားသူတော်ကောင်းတို့ဘုံတို့အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်အများသောအားဖြင့်ဒ တခြားလားမျက်မှန်တရတာလားတခြားရောင်တော့ပြက်သွားလို့လားနုပြိုလာတဲ့ပြက်ပြက်တော့မျက်မှန်တရတယ်မျက်စိမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးအိ္ဆာလားအိ္ဆာလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားအတ္တလားအနတ္တလားသူ့ဘာလားအသူ့ဘာလားအစင်းကောအိ္ဆာလားအိ္ဆာလားဒုက္ခလားဒုက္ခလားအတ္တလားအနတ္တလားသူ့ဘာလားအသူ့ဘာလားအေးဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာ6စင်းလုံးကိုအဲ့ဒါလိုပဲလက္ခဏာတင်းပြီးတော့ဆင်ញံသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတစ်ခုမြဲလဲမမြဲဘူးတကယ်လို့နှလုံးမသွင်းမိပဲနဲ့လှိုင်းတယ်ထလာရင်အဲ့ဒီလှိုင်းတယ်လည်းမြဲလားမမြဲပါဘူးဝဲတယ်လည်းအဲ့ဝဲကလည်းမြဲလားမမြဲပါဘူးအေးဒါကြောင့်သတိပညာနဲ့တင်ပြီးတော့ဆင်ញံသုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမဲသူတော်ကောင်းတို့ဓာတိအလုံးဟာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဒါရုပ်တရားနာမ်တရားခန္ဓာတရားလို့သိသွားတဲ့အခါကျတော့လှိုင်းလည်းမထနိုင်တော့ဘူးဝဲလည်းမလှဲ့နိုင်တော့ဘူးငားလေးမကံမိရောင်းလေမဆွဲစားနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အရှိနဲ့အတိနဲ့တွဲမိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားမကြီးပါဘူးဒါသူတော်ကောင်းတို့စကြတယ်ပြောကြတယ်လူဘုံလူဘဝမှာဖြစ်လာတာတခြားလားခန္ဓာ5ပါလားလူဆိုတာလူခန္ဓာ5ပါသို့တော်တဲ့ဒီလူခန္ဓာ5ပါလူခန္ဓာ5ပါလို့မတိပဲနဲ့လူလို့တိပြီးတော့အတိမှားပြီတော့လူးလို့အမြင်မှားပြီတော့လူးလို့အထင်မှားပြီတော့လူးလို့အခင်မှားပြီတော့လူးလို့အစွဲမှားပြီတော့တဘွားဆုံးသွားဆုံးသွားလို့ရှင်လူဖြစ်ရကျော်နတ်လားမနတ်ဘူးလားမနတ်ဘူးအေးပင်လေသမုဒ္ဒရာထဲမှာနေသွားတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့နတ်ဖြစ်ပြန်တော့လေတချို့နတ်အတိနတ်လို့ထင်နတ်အတိတိဟုတ်လားနတ်အခင်ခင်နတ်အစွဲဆွဲနောက်ဆုံးတော့အေးနတ်ဘွားနဲ့ပဲဘဝနေကုန်ချုပ်သွားတခြားလားသမုဒ္ဒရာထဲနေသွားတာလားအေးလှိုင်းတယ်ထန်ဝဲတယ်လက်ဟုတ်လားကိလေသာငါးလိမ့်မကန်းတဲ့တွေကိလေသာတွေဆွဲဆုပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအကောင်လုံးမြုပ်သွားတာပဲဒီပြက်စီးသွားတာပဲဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာလို့သိလိုက်တဲ့ဘဝဟာတောတတန်ဖို့ရှိတယ်ခန္ဓာလို့သိပြီးတော့အာယတနလို့သိပြီးတော့ဓာတ်လို့သိပြီးတော့သစ္စာလို့သိပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့ဘဝဟာပို့ပြီးတော့တန်ဖို့မရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်တတန္တရာလုံးကဘယ်တော့မှသမုဒ္ဒရာလုံးလည်းမသိခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှလှိုင်းတယ်ထိုင်လည်းမသိခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှဝဲတယ်လှဲ့လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှငားလည်းမကန်းတဲ့ဒူတဲ့ဒီကိရိတာတွေကတိတ်ဆက်တယ်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီဘဝတရားသူတော်ကောင်းတို့အများကြီးဆိုတာမသေးချာဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့တွေ့တော့မှသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတော်တထွေကမျက်စိကိုလည်းဘာလို့တိသွားပြီအစင်းကိုလည်းဘာလို့တည်သွားပြီ။နာကြီးကိုလည်းဘာလို့တည်သွားပြီ။အတန်ကိုလည်းဘာလို့တည်သွားပြီ။အေဒါနဲ့အတူတူအတွင်းအာယတနကိုဘာလို့တည်သွားပြီ။သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းအပြင်အာယတနဘာ6ဆင်းအေးဒီလိုတည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီမိမိမျက်စိနာနာလျာဆိုတဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာထဲမှာတခြားလားလှိုင်းမထိုင်အောင်ကြိုးစားရမလား။တခြားလားဝဲမလဲအောင်ကြိုးစားရမလားတခြားလားငားလိမ့်မကန်မီးချောင်းတယ်မတောင်းချမ်းအောင်ကြိုးစားရမလားအေးအဲ့ဒါကဘလို့နေမသတိပညာနဲ့နေမဘလို့နေမအေးတပတ်လုံးလုံးမနေနိုင်ရင်တောင်းမမဟုတ်လားရှော့စီပေါ့နော်တပတ်လုံးလုံးမနေနိုင်ရင်တောင်းမတရတာနေနေအောင်တော့မကြိုးစားမှလားကြိုးစားမှလားအေးအဲ့ဒါလို့တရတာနေနေအောင်ကြိုးစားတရားနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့တရားနာနေတဲ့အချိန်တော့တရားနှလုံးသွင်းနေတဲ့အချိန်တော့သူတော်ကလှိုင်းကိုထားလားဝဲကိုလှဲ့လားငားလိမ့်မကန်းတွေကိုဆွဲလားဘာအချိန်ဘသူ့အချိန်ရောက်ဘာအချိန်ရောက်လဲတရားအချိန်ဘာအတိရောက်အရှိနဲ့အတိနဲ့ကြိုက်တယ်။ဘာနဲ့ဘာကြိုက်သွားလဲ။အဲ့ဆိုတော့တန်ဖို့မကြည့်ပါဘူးလား။ကြည့်ပါ။အဲဒီထက်မကတန်ဖို့ကြည့်အောင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးတဲ့အထိအ ਨੇ ဆုံးသောတာပန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့အပယ်၄ပါးကိုဘယ်တော့မှမကြောက်ရောက်တော့ပဲနဲ့။ဟုတ်လား။တာဝရင်သာနတ်ပြည်မှာဘယ်လောက်နေဦးမလဲ။ပျော်ပျော်ကြီးနေတော့ရာတာဝရင်သာနတ်ပြည်ကပြီးရာမနတ်ပြည်မှာနေတော့နတ်ပြည်အရှင်းရှင်း ဘုံစင်စံခံစားပြီးတော့နောက်ဆုံးသုတ်တဝါဒပြမပြေမှာဟုတ်လားမဂ္ဂင်တရားဘွားပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ဘုရားအဆူဆူဖူးပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်စံသွားရင်လေမရဘူးလားအေးဒီအခွင့်ရဟာဒီသာသနာမှာသူတော်ကောင်းတို့ဖုံဖို့တို့မရတယ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့တပတ်လုံးလုံးအာမထုတ်နိုင်ရင်တောင်မှဒီအခွင့်ရကိုရဖို့အတွက်တပတ်မှမဖြစ်ဖြစ်အောင်အာထုတ်ပါလို့လည်းတိုက်တော်ရင်လည်းနိုင်လွန်တော့တဲ့အတွက်သာဓုခေါ်တော်ကြအောင်စို့
1: ဥပ္ပလဝံထေရီမအကြောင်းကနေစကားနည်းနည်းဆက်ကြအောင်နော်ဥပ္ပလဝံထေရီမဒီတိသောကတိုင်းကိုအခြေခံပြီးတော့သံသမာဓိတွေဒီကိုထူထောင်ပြီးတော့ထိုသံသမာဓိတွေကိုဝိပဿနာကြီးအခြေတကအခြေပါရကပြည့်ပြီးယုတ်နံတွေကိုသိသိအကြောင်းတရားတွေကိုရှာဖွေပြီးအကြောင်းတရားတွေကယုတ်နံတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့သုံးသတ်တော်မူသည့်အတွက်အရဟတဖို့သို့ဆိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီဆိုင်သွားတဲ့နေရာလေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ထိုနေ့ကျမှဒီယုံနဲ့ရှုဘူးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားတွေကိုရှုဘူးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ထိုဥပ္ပုန်နေ့မတိုင်မီနေ့တွေမှာလဲဒီကတိုင်းပရိက္ခဏ်တွေကိုအခြေခံပြီးယုံနဲ့ဒီကိုသိကြည့်တယ်အကြောင်းတရားတွေကိုရှာဖွေတယ်အကြောင်းတရားတွေနဲ့ကဒီယုံဒီယုံနဲ့ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနေကြဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုနေ့ကျင်ခံကြတော့ဒီသောကတိုင်းကိုနမိတ်ယူပြီးတော့မှဝိပဒနာရဲ့အခြေပါရကအဖြစ်နဲ့ထိုဇံကိုတိသောကတိဇံဒီကိုဝင်စားပြီးတော့မှထိုဇံမှထားတဲ့အခါသင်္ခါရတရားတွေကိုဝိပဒနာရှုခဲ့ခရတ္တဖို့စိုက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုကတိကိုဥစားပြီးပြီးဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခရတ္တဖို့စိုက်ပြီးနေအဘိညာဉ်ကိုတိတံအတုဖို့မလိုပဲငကုဖန်ဆင်းခြင်းအစရှိတဲ့အဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်အစရှိတဲ့အဘိညာဉ်တွေကတော့အလိုလိုပြည့်စုံသွားတဲ့မဂ္ဂသတိအဘိညာဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီတော့မေဃသိတိအဘိညာဉ်တွေကိုရရှိပြီတဲ့သူတော်ကောင်းဒီဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားယေမိအစုံစုံအစရှိတဲ့တကုတ်ဗျာတိဟာတွေကိုပြတော်မူပါတယ်ဒီနေ့မှာတပည့်တော်မှာလည်းယေမိအစုံစုံအစရှိတဲ့တကုတ်ဗျာတိဟာပြတော်မူလို့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရဲ့ရင်းရဲ့လျှောက်ထတောင်းမှကဲ့ဒီလိုလျှောက်ထတောင်းမှမှုကိုအကြောင်းအထုပ်ကပြုတ်ပြီးတော့တစ်ချိန်မြတ်စွာဘုရားကတပည့်တော်ဘာကတည်းကိုဣတိတဲ့ဘွယ်တွင်ရှိမင်းနဲ့အပိုင်မှဒီဥပ္ပလွန်သီရိမကိုလည်းဣတိတကောဣတိပအယံမှာအတန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဣတိရဲ့ဘဝတုကိုအနှင်းတော်မူပါれ။ဒီတော့ဥပ္ပလောထေရီမကဲ့သို့ပေါ့လေအလတ်တူပဲတခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီကတိုင်းပရိက္ခဏ်တွေကိုအချိန်ကမ်းပြီးအပင်ရှင်ကိုကြီးနဲ့သုံးဖို့ကတိုင်းပရိက္ခဏ်တွေကိုအချိန်ခံပြီးတော့ဇန်တရားတွေကိုရအောင်ကြိုးစားအထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်စတဲ့အထုတ်မလဲ။ဒီကျင့်နေလေဘုန်းကြီးနည်းနည်းအတူချုပ်ပြီးဟောဖို့ဒီညရည်ရွယ်ထားတယ်။အာဥဒိကျင့်နဲ့ဒီလိုဟောရတယ်လို့မြင်တော့ရှင်ရှင်ဘုရားစကြတာအရိယာတော်ကောင်းတို့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်သွားတဲ့သီလကျင့်စဉ်တွေ၊သမာဓိကျင့်စဉ်တွေ၊ပညာကျင့်စဉ်လေးတွေပျောက်ပြတ်မသွားစေလို့တဲ့ဥဒိကျင့်ဖြင့်ဟောခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျင့်စဉ်လေးတွေဟာလူသားတွေအတွက်သို့မဟုတ်ဘရဝရိနိဗ္ဗာန်ရရှိရေးအတွက်ဘလောက်ကြီးစွာသောအာကြီးသောမြေယဥပ္ပနိဒိယတတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုပေးတဲ့ဆိုတာလေးသဘောပေါက်အောင်ဒီညဘုန်းကြီးနည်းနည်းဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ဒီတော့ဒီဥပ္ပလွန်ထေရီမကဲ့သို့ပေါ့လေ။ဒီသောကတိုင်းနမိတ်ကိုအာယုံယူပြီးတော့လည်းကတိုင်းစပွားလို့ကပွားနိုင်ပါတယ်။သို့မဟုတ်အာနာပါနကမ္မထံဖြင့်သရုဒ္ဓတံတမာတိတို့စိုက်အောင်။တမာတိထရောင်ထားနိုင်တဲ့သရောင်ကောင်းသည်မိမိခန္ဓာအိမ်မှာတည်ရှိနေတဲ့သံမင်းမင်းချင်းတက်လက်တက်တော့ရေစက်ကြီးတဲ့32ခုထပ်တာအစုဝေးတွေကိုလှမ်းရှုမယ်ဆိုရင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သုစရုဒ္ဓဇံဓမ္မာတိကပရိတုဒ္ဓပရိယောဒ္ဒဖြူစင်နေတဲ့ပြိုးပြိုးပြက်တက်လက်လက်တောက်ပါနေတဲ့လင်းအောင်ကြီးစွန့်ရင်နေရှိနေတယ်။သုစရုဒ္ဓဇံဓမ္မာတိမှာပြိုးပြိုးပြက်တက်လက်လက်တောက်ပါနေတဲ့လင်းအောင်ကြီးစွန့်ရင်နေရှိနေခြင်းကြောင့်ဒီလင်းအောင်ကြီးရှိနေတဲ့အချိန်အပိုင်းလေးမှာမိမိရဲ့သံမြင်မှုဉာဏ်ချက်တက်လက်တဲ့သွားရဲ့အစကြည့်တဲ့ကုဋ္ဌာတ32ကုဋ္ဌာတတွေကိုလှမ်းရှုမယ်ဆိုရင်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီထိုချင်းခံမှာလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီလေးအောင်ကြီးတွေကဉာဏ်ရောင်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ္တဇယုတ်စ စရိသယုတ်ကနေသင်္ကေတပတ်လာတဲ့ဥရိသယုတ်ကလတိမှာပါနေတဲ့ဝဏ္ဏတယူပါယုံဖြစ်ပါတယ်ချုံထုံညာအနုဘောကကြီးရင်ကြီးတယ်လို့တောက်ပါတဲ့အတွက်တောက်ပါတာကလည်းဘယ်ကနေစပြီးတော့ညင်ပြန်ခံပြီးတောက်ပါတယ်လို့မြင်တော့ယောဂဝဇ္ဇရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နှလုံးအင်အတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ခရိယဝုဒ္ဓကိုမှီဖြစ်နေတဲ့ဒီသမထဘာဝနာစိတ်ဝိပဿနာဘာဝနာစိတ်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့စိရိသယုတ်တွေကမြင်ပြန်ခံပြီးတောက်ပါလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကအတွင်းကနေစပြီးဒီလင်းအောင်ကြီးထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အတွင်းကုဋ္ဌသတ္တကိုလှမ်းရှုရင်လည်းအတွင်းမှာလည်းဒီလင်းအောင်ကြီးရဲ့အစွမ်းရင်းကြောင့်ကုဋ္ဌသတ္တကိုလွယ်လွယ်နဲ့တွေ့ထိုင်ပါတယ်ဒီလင်းအောင်ကြီးသည်အစ္ဆဒတိနာမကဗိဓာတိဖြန့်ထွက်နေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဗိဓာကုဋ္ဌသတ္တကိုလည်းလင်းအောင်ကြီးစွမ်းရင်းနဲ့အကူကြီးနဲ့ဒီလှမ်းပြီးရှုမယ်ဆိုရင်လည်းမှန်နဲ့မှန်မိမိရဲ့သံမင်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမြင်ရတယ်လို့တင်းချာချာမြင်တတ်ပါလေ။အဲဒီလိုမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအာနာပါနသရုတ်တဇံသမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့ဒုသရုတ်တဇံသမာဓိမှာထားတဲ့အခြေခံပါတိ32ခုထပ်သားတွေကိုရှုနိုင်တယ်။ကုဋ္ဌန္တတွေပြီးပြီးပြီးပြီးမြင်အောင်တော့၅ခုစီ၅ခုစီဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးရှုရပါလေ။အဲဒီလို32ခုထပ်သားတွေကိုသံမင်မတိခြင်းငယ်ခြင်းငယ်မတိသံမင်တို့တိုက်အောင်ခေါက်တို့ခေါက်ပြန်ကြည့်လို့မြင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုလင်းအောင်ကြီးစွန့်ရင်အကူကြီးယူပြီးရှစ်တဲ့ထဲမှာထိုင်နေတဲ့ယောဂီကြီးရောက်ကိုလည်းဒီလင်းအောင်ကြီးစွန့်ရင်နဲ့သံမြင့်မနေခြင်းငယ်ခြင်းငယ်ကနေသံမြင့်တဲ့အောင်32ခုထပ်သားအစုဝေးတွေကိုမြင်အောင်ရှုရပါတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်လို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ယောက်ပြောင်းကြည့်။ဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓခေါတုခေါပြန်တော့ရှုရတယ်။ဒါဖြစ်လို့ဒီလိုခေါတုခေါပြန်ရှုရတယ်လို့မြင်တော့ခေါတုခေါပြန်ရှုမှလည်းဘာဝနာစွန့်အပ်ကအရှင်းဆုံးအကောင်းပါတယ်။အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာဣဇ္ဇတရှုခိုက်မှာပဲဖြစ်စဉ်ဗိဒ္ဓရှုခိုက်မှာပဲဖြစ်စဉ်ကုဋ္ဌသားတွေကမထင်မရှားဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအာနာပါနသရုတ်တဇံသမာဓိကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဝင်စားရတယ်။ဒီသရုတ်တဇံသမာဓိကြောင့်လင်းအောင်ကြီးစွန့်အင်းနေအကောင်းလာတဲ့အချိန်ကမှတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဒီ32ခေါတ္တသားကိုရှုပေးရပါတယ်။ဒါကတော့ကုဋ္ဌသားမထင်ရှားတိုင်းမထင်ရှားတိုင်းလက်ကျင်ရမယ်လက်ကျင်ကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလက်ကျင်ကတော်တော်လေးအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အနိဗ္ဗာန်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တရားအတုထိုင်ပြီးသတင်းသုံးနေတဲ့သတင်းသုံးပေါ်ဖြစ်တဲ့တရားအတူတိုင်းပဲဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခမျက်များရှုကြည့်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုရင်တော့ဒီလင်းအောင်ကြီးအကူကြီးဖြင့်အဝေးကိုတန်းရှုကြည့်ပါလင်းအောင်ကြီးထဲမှာတွေ့နေတဲ့လူတွေတရိษံနေတွေ့နေနွားတွေအစရှိတဲ့တရိษံနေအလုံးရှုနိုင်ပါတယ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကျွမ်းတဲ့တရိษံဆိုပြီးမတွေ့တော့ဘဲနဲ့32ခုထပ်သားအစုပေါင်းကြည့်တွေ့နေအောင်အညတ်စင်မျက်နှာလှည့်လည်ပြီးရှုရပါတယ်ဣဇ္ဇတရှုလိုက်မိတ္တရှုလိုက်ခေါတုဖောက်ပြန်တော့ရှုပြရတယ်အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ကမှယောက်ျားမိမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမတွေ့တော့ဘူးကျွမ်းနာတရိษံသတ္တိဖြင့်မတွေ့တော့ဘူး32ခုထပ်သားအစုဘုံကြီးပဲအရက်စင်မျက်နှာပဲကြည့်ကြည့်တွေ့နေပြီဆိုရင်တော့ဘာဝနာအရှင်အကောင်းလာပြီအဲဒီလိုဘာဝနာအရှင်အကောင်းလာတဲ့အချိန်ခါမှာထိုသရောကောင်းဒီဘာလို့ရမလဲဣဇ္ဇတရူပတိနိဗ္ဗိဒ္ဓရူပနိဗ္ဗတ္တိသောနဒုက္ခနာနိဓာနိအဘိဗုံယဇာနာမိပတ္တမိတိဧဝံတိနိဟောတိဒီစကားလေးကမဟာပရိနိဗ္ဗာန်တုတ်တံမှာလဲအဘိဗာယရဏကထာဆိုတဲ့အမည်နဲ့လာရှိပါတယ်။အင်္ဂုတ္တုအထကနိဗ္ဗာန်မှာလဲအဘိဗာယရဏတုတ်တံမှာလာရှိပါတယ်။ဓမ္မင်္ဂနိပါဠိတော်မှာလဲမြတ်စွာဘုရားအဘိဗာယရဏဇံဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဟောကြားထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။တရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ရှင်းဟောင်းကျင့်တယ်စနစ်ကလေးတွေဖြစ်တယ်။ဒီကျင့်တယ်စနစ်ကလေးတွေတောက်ွယ်မသွားကျင်ကြဘူးဆိုရင်သာသနာတော်ကိုကြီးညိုလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီငယ်လက်တွေ့ကျင့်ပြီးတော့ဒီပြည့်စင်လေးတွေကိုတစ်ဆင့်ဖြန့်ဝေဖို့မကောင်းဘူးလားတိတ်ကောင်းတယ်နော်သာသနာတော်ကိုကြီးညိုကြတယ်ဆိုလို့ကျင့်တာသာသနာတော်ကိုကြီးညိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းချင်းစုပေါင်းပြီးတော့ဒီပြည့်စင်လေးမိမိတို့လည်းလက်တွေ့ကျင့်လက်တွေ့ကျင့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအလားတူမိမိကဲ့သို့တရားကောင်းတွေကိုလည်းလက်တွေ့ကျင့်အောင်တစ်ဆင့်သုံးသင်ပြတာဆုံးဆုံးမှကြမယ်ဆိုရင်ဒီကျင့်ဟောပြိပတ်ဒီလောကမှာဆက်လက်ပြီးမတည်တတ်နိုင်ဘူးလားတည်တတ်တယ်စာထဲမှာတော့ရှိတယ်ဘယ်သူမှမကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျင့်ဝတ္တိတဖြည်းဖြည်းပျောက်ွယ်မသွားနိုင်ဘူးလားပျောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်သာသနာတော်ကိုကြီးညိုလေးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမြင်ခက်ကျင်တဲ့ဖြင့်သာသနာတော်ကိုချီးမြှောက်တတ်ဖို့တော့လိုအပ်နေပြီနော်ဒီလိုကျင့်ဝပฏิပတ်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုအရှိခိုင်ခန့်တည်ရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအပ်ထုတ်ခြင်းသည်မိမိတို့လည်းလက်တွေ့ချမ်းသာဖို့အကြောင်းနောင်လာနောင်တသတ္တဝါအများတို့လည်းချမ်းသာဖို့အကြောင်းလည်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာ32ခုထာတာတွေကိုဘုရားရှင်ကဣဇ္ဇတဗိဒ္ဓအယောင်ကတိုင်းအနေနဲ့ရှုဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့ပါတယ်အဘိဗာရဏဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ် အယောင်ကတိုင်းမှာဥစဉ်တို့ဒီ32ခွန်းထတာတဲ့ကနည်းနည်းလေးယောဂီအများစုကိုသင်ပေးတဲ့အပိုင်းမှာလွယ်ကူတာကတော့ဩဒတကတိုင်းကစပြီးသင်တာကိုလေးလွယ်ကူတယ်။ဒီတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိအိဇာတမှ32ခွန်းထတာဗိဒ32ခွန်းထတာကိုတော်တော်လေးအဝဝစာရှုမိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ32ခွန်းထတာကြီးကလမ်း30ကြိုက်တဲ့လမ်းသွားလို့ရပါတယ်နော်။ကိုထာသနာပကုဏကာလတော်ပတ်ထာရဤသူမုခိတုဧကိနမုခိနဝိမုစိတ်တတိကုဋ္ဌာတ32ကုဋ္ဌာတဘဂုဏဖြစ်တယ်တဲ့ဘဂုဏဆိုတာကတော့အဝဝစွာလိမ့်လာပြီးအချိန်ခံကာလမှာစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တို့ဝင်ရမဟုတ်ဦးကြီး3ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ3ခုမှာကြိုက်တဲ့လမ်းကဝင်သွားရင်သွားလို့ရပါတယ်ဒီတော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်း3လမ်းရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောလို့ရတော့မဟုတ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်သွားတာကတော့တလမ်းနဲ့ပါပဲသို့တော့သမထပိုင်းမှာတမာတိထရုံနဲ့အပိုင်းမှာတော့ကမ္မထံ40ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ဒီကမ္မထံ40ကိုနိဗ္ဗာန်တော့ကိုရစိတ်ကန်းကြီး40ဆိုပြီးဒီလိုလဲခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီနေရာမှာလဲနိဗ္ဗာန်တော့ဝိညာဉ်မဟုတ်ဦးကြီး3ခုဆိုပြီးဒီလိုခေါ်ထားတယ်။အဲ့ဒါသမထပိုင်းကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောနေတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သမာဓိရှိမှဘုရားဟောတဲ့ရုပ်ဘုရားဟောတဲ့နာမ်ကသိနိုင်တဲ့အတွက်သမာဓိကိုအရင်စထူထောင်ရတယ်။အဲ့ဒီထူထောင်တဲ့သမာဓိကိုလဲဒါနိဗ္ဗာန်တော့ဝိညာဉ်မဟုတ်ဦးကြီးဆိုပြီးဒီလိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်။လမ်း30ဆိုတော့ကဘာလဲလို့မေးတော့အာကင်ခမာနတဝဏ္ဏတောအာကင်ခမာနတပဋိကူလတောအာကင်ခမာနတသုံညတောဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားအလိုရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝဏ္ဏကတိုင်းလန်းလိုက်ရတယ်အလိုရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဋိကူလမနတိကရလန်းလိုက်လည်းရတယ်အလိုရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓကမထံသုံညတကမထံလန်းလိုက်လည်းရတယ်32ခုတတကိုသမထဘိမရှုခွေအနေနဲ့ဗဏ္ဏီရှုနိုင်လည်းသုံးနည်းရှုနိုင်တယ်ဒီတော့ပရိကုလမနတိကာရအနေနဲ့ရှုမစင်းတော့ဒီ32ခုထာတာကိုခြုံကုန်ပြီးရောရှာဆက်စုပ်ပဲပရိကုလသဘောကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပါဠိလိုကြိုက်ရင်လည်းပရိကုလပရိကုလလို့ရှုနိုင်တယ်မြန်မာလိုကြိုက်ရင်လည်းယွန်းစရာယွန်းစရာလို့ရှုနိုင်ပါတယ်အဲဒီလိုရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်အစ္ဆဒ32ခုထာတာတွေကိုရောရှာဆက်စုပ်ပဲပရိကုလအနေနဲ့နှလုံးသွင်းခဲ့ရင်ပထမဇန်သမာဓိတို့ဆိုင်နိုင်တယ်ဝိညာဏကုထာတာတွေကိုရောရှာဆက်စုပ်ပဲအနေနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးရှုပါခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပထမဇန်သမာဓိအထိမဆိုင်ပဲပထမဇန်သမာဓိနဲ့ကပ်နေတဲ့ဥပ္ပစရသမာဓိနဲ့ညီတူနေတဲ့ဥပ္ပစရသမာဓိနဲ့မြည်တို့ဆိုင်နိုင်တယ်ဒီလိုအဆိုရှိနော်ကဲနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီတော့ပဋိကူလလက်မလိုက်ဖက်ခုဒီညဘုန်းကြီးကတော့ကတိုင်းလမ်းပြောချင်လို့ပါနော်ကတန်းလိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရတယ်သုံးချက်တက္ကမထံရှုပါဘုံစနစ်ကတော့32ခုထာတမန္တကြီးလေးပါသောမုတ်42ခုထာတမှာတန်ကြီးလေးပါရှုပြီးတော့ရုပ်တည်သိသိတဲ့အပိုင်းဝိပဿနာပိုင်းနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာဝဏ္ဏကတိုင်းလံဘယ်လိုရှုမလဲလို့မေးတော့ဗိဒ္ဓကနေရှုမှဝဏ္ဏကတိုင်းကတော့သူကပေါက်ဇန်သမာဓိဆိုင်နေတယ်။ဣဇ္ဇဒကိုရှုရင်သမာဓိတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဇန်ကိုခုလို့မရဘူး။ဒီတော့ဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဓကုထာတတွေရှိတဲ့အ ਨੇ ကဗိဒ္ဓကုထာတကနေစရှုကုန်စနစ်ပဲပြောမယ်။သို့တော့ဗိဓာကုဋ္ဌာတမှာအရှုခဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဣဇ္ဇဒကုဋ္ဌာတကစရှုလည်းရပါတယ်ရှုပြီးလည်းဣဇ္ဇဒကုဋ္ဌာတမှာသမာဓိအတော်သင့်ရတဲ့အချိန်ကမှဗိဓာကုဋ္ဌာတပြောင်းလို့ကပြောင်းနိုင်တယ်နော်သို့တော့ဣဇ္ဇဒကုဋ္ဌာတကတော့ဇံမရဘူးဗိဓာကုဋ္ဌာတကတော့ကတိုင်းဇံရနိုင်တယ်လို့ဒီလိုတော့မှတ်ထားပါဒီတော့ဣဇ္ဇဒဗိဓာခန္ဓာနာလုံးမှာ32ကုဋ္ဌာတကိုအဝဝစွာရှုနိုင်တဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကမိမိရှိတဲ့ထဲမှာထိုင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယောကုဋ္ဌာတတစ်ခုစရှုကြည့်ပါအတုသဖြင့်တော့ဥခေါင်းခွန်ပဲဆိုကြပါစို့နော်တို့ဥခေါင်းခွန်ကမိမိဘက်ကိုကြောပိတ်ပြီးထိုင်ကြတဲ့အတွက်ခေါင်းခွန်တစ်ခုလုံးကြီးဖြူနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခေါင်းခွန်ကိုလှမ်းပြီးထိုးဆိုင်လိုက်ပါအဖြူကိုဒါရိုက်တွေ့မယ်ဆိုလို့ချင်းလည်းအဖြူလို့ရှုနိုင်တယ်ဒါရိုက်မတွေ့ရင်တော့အဲ့ဒီခေါင်းခွန်တစ်ခုလုံးသုံးဖို့အယိုးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံလို့ကိုရှုကောင်းရင်လည်းအယိုးတစ်ခုလုံးကိုခြုံငုံရှုပါအဲ့ဒီလိုခြုံငုံပြီးဒီအယိုးရဲ့ရွှေရှာဆက်တော့ပဲသဘောကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ပဋိကူလပဋိကူလသုံးဖို့ယွန်းစရာယွန်းစရာလို့ရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုယွန်းစရာယွန်းစရာလို့ရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဇိုင်းဂါရီကလည်းတင်ချလာပြီးအယောကလည်းဖြူလာပြီးဆိုတဲ့အပိုင်းကြရင်တော့အဲ့ဒီခါမှာအဖြူပြောင်းနိုင်တယ်။အဲ့ဒီလိုအဖြူဖြူလို့ရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအတွက်တစ်ဖြင့်ခေါင်းကုံလောက်ကိုဥစားပြီးရှုလိုက်ခဲ့ရင်အယောတွေအလုံးပြောက်ပြီးတော့အဖြူကတိုင်းအဝန်းအဝိုင်းပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြူကတိုင်းအဝန်းအဝိုင်းပေါ်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမညစ်ထထပေါ်နေခဲ့ရင်တော့ဒါပရိက္ခမနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီညစ်ထထမျိုးကိုယုံနဲ့ခက်စင်စင်နည်းနည်းလေးမြစ်ထက်တာဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ဒါပရိက္ခမနမိတ်အဲ့ဒီနမိတ်မှာလဲအဖြူအဖြူလို့သာစိုက်ပြီးနှလုံးသွင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝါကွမ်းဆိုင်ကဲ့သို့ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေတဲ့အဖြူအဆင့်ပြောင်းသွားမယ်အ အဲ့ဒီဝါကောဇံကဲတော့ဆက်စုံညွှန်နေတဲ့အဖြူကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အဖြူလို့ပဲနှလုံးသွင်းရှူပွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောက်ရှူကျဲခဲ့လို့ကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့အဖြူကတိုင်းဝန်အထိကျောင်းသွားတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလောက်အထိကျောင်းအောင်တော့စောင့်ဆိုင်ရတယ်။သို့တော့ဒီနေရာမှာတချို့ယောဂီတွေကအတိတ်ကရှိမှုကြတဲ့ပါရမီအရှင်ဝါတွေကတိတ်အကောင်းနေတော့ကတိုင်းဝန်ကိုအထုမဖြတ်ရပဲကတိုင်းဝန်ကြီးအဖြူကတိုင်းဝန်ကြီးတွေအလိုလိုပြန့်ထွက်သွားတယ်။အရက်စင်မင်းကပဲကြည်ကြည်ကြည့်လိုက်ရင်ပြန့်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုပြန့်နေလို့ရှိရင်တော့အရက်စင်မင်းကဆက်တာဖြန့်လိုက်တော့ဖြန့်ပြီးလို့ရှိရင်မိမိတိုက်နေတဲ့တနေရာမှာရှိတဲ့တဏှာလုံးမှာစိတ်ကလေးညီဝတ်စွာကပ်ပြီးတော့အဖြူဖြူလို့ရှင်းခိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုကတိုင်းဝန်ကမပြန့်ခင်ရင်တော့ဘာလုပ်ရသလဲ။ပိုင်းချပြီးတော့ကတိုင်းဝန်ကိုဖျက်ရတယ်။ဘယ်ခါမှဖျက်ရတယ်လို့မြင်တော့အဲဒီကတိုင်းဝန်ကဂျီလင်တောက်ပါလာပြီ။ဂျီလင်တောက်ပါတဲ့ဒီအဝန်းဝိုင်းမှာလည်းမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုနိုင်ယူခဲ့တော့မဟုတ်တဏှာကြီးခန့်ကတ်လို့ငြိမ်နေပြီဆိုရင်ထွေးချင်းကမှကတိုင်းဝန်ကိုဖျက်လို့ရတယ်။မပြန်မဲနဲ့ကအပနာဇံတမာတိမဆိုင်နိုင်ဘူးလားလို့မေးရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။သို့တော့ကြာမြင့်စွာဒီဇံတမာတိဒီမတည်တတ်ဘူးလို့ဒီလိုအထက်ကရာများမှာဖွင့်ဆိုထားတယ်။ကြာမြင့်စွာဒီဇံတမာတိဒီတိုင်းဒီနေ့အတွက်ဘာလို့ရတယ်လဲ။အဲ့ဒီကတိုင်းဝန်ကိုဖြန့်ရတယ်။ဖြန့်နေတဲ့အပိုင်းမှာကလင်္ကာတစ်ခုကိုဆွဲဖြန့်လိုက်တယ်လို့ဒီလိုတိုင်းကြီးဆွဲမဖြန့်မနဲ့လို့တော့ဖားထားတယ်။ပိုင်းချပြီးတော့ဖြန့်ပါကျန်းကျင်တဲ့လက်ထုံးနဲ့ယောက်ျားကလက်ခွက်ကိုအလဲကောင်ကနေစပ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းချက်ထင်ပြီးထွန်သွားသလိုဒီတိုင်းပဲယောဂဝတ္ထရာပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီကတိုင်းဝန်ကိုဒီလက်မှပြန်ပါစေနှလက်မှပြန်ပါစေစသည်ဖြင့်တဖြည်းဖြည်းချက်ထင်ပြီးဖြန့်ယူရတယ်။သို့တော့ပိုင်းတော့ပိုင်းထားရတယ်။မိမိဉာဏ်အနုဘောကိုနှိုင်းချင်ပြီးတော့ဒီလက်မှချက်ရင်ဒီလက်မှပြန်ပါစေလို့ဖြန့်ပြီးဒီလက်မှပြန်သွားရင်ကတိုင်းဝန်လေးကနည်းနည်းလေးလှုပ်လာတတ်တယ်။လှုပ်လာရင်အပြိုးပြိုးလို့ညင်အောင်ပြန်ရှုရတယ်။ငြင်းပြီးကြည်တော့လာပြီဆိုလို့ချင်းနောက်ကနှစ်လက်မှပြန်ပါသေးစသည်ဖြင့်ဖြန့်ကြည့်။အဝိုင်းတိုင်းပြတ်အောင်ဖြန့်ရတယ်။ဒါဒီလိုဖြန့်လိုက်လို့ပြန့်သွားပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီမှာညင်အောင်တစ်ခါပြန်ရှုရတယ်။အပြိုးပြိုးလို့ညင်အောင်ရှုလိုက်လို့နောက်ကငြင်းသွားလို့ဖြင့်တစ်ခါပြန်ပြီးဖြတ်ပြီးသုံးလက်မှပြန်ပါသေး၊လေးလက်မှပြန်ပါသေး၊တစ်ခါပြန်ပါသေး၊တစ်ပြေးပြန်ပါသေးစသည်ဖြင့်တစ်ပြေးပြန့်လိုက်တာရက်စင်မြင့်တာအစ္ဆဒဗိဒအကုန်လုံးပြတ်အောင်ဖြန့်ပြီးတော့စွမ်းအားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်30ခုခြုံငုံပြီးတာဖြန့်ကြတော့ဒီနဲ့စွမ်းအားရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အနန္တစัจ java လားတိုင်အောင်ဒီကတိုင်းဝန်ကိုဖြန့်ခြင်းဖြန့်လို့ရပါတယ်အဲဒီလိုကတိုင်းဝန်ကိုဖြန့်ကြပြီးတဲ့အချိန်ခါကြတော့မှသူယောဂီသူတော်ကောင်းကဒီကတိုင်းဝန်ရှိတဲ့တဏှာလောက်မှာမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကလေးကိုညီရစွာကပ်ပြီးတော့ဒီနေအောင်အဖြူအဖြူလို့ရှိတော့အဲဒီလိုတဏှာမှာစိတ်ပြီးရှိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအဖြူကတိုင်းအဝန်းအဝိုင်းကဒီစိတ်ကလေးကိုကျုပ်တခုထဲမှာသွင်းထားတဲ့ကဲ့သို့ညီမစွာကပ်ပြီးဒီနေအောင်အာတိတော်မြာအာရမဏုပဒိဋ္ဌိယတတိအနေအဖြင့်ကျေစုပြုပြင်းနေလေးပါဗလိမ့်မယ်အဲဒီလိုကျေစုပြုပြင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကတိုင်းဝန်ထဲမှာဘာဝနာစိတ်ကလေးတွေညီမစွာကပ်ပြီးနှိမ့်မြုပ်နေလိမ့်မယ်တဏှာကြီးတဏှာကြီးစသည်ဖြင့်ညီမစွာကပ်ပြီးဒီနေပြီဆိုရင်ထွေချင်းကမှာဝိတ္တဝိသရမေပိဋိဒုက္ခဧကဂရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းက၅ပါးထင်ရှားလာလိုက်ပါလိမ့်မယ်ဝိတ္တကအလွန်ကြည်လင်တော့ပါအနေနဲ့အာနာပါန်ကတိုင်းပရိဘကအဖြူအောင်ကတိုင်းပရိဘကနမိတ်အာယုံဘောတို့စိတ်ကိုချေချွတ်တင်ပေးခြင်းသဘောဝိဇာရအလွန်ကြည်လင်တော့ပါအနေနဲ့အဖြူအောင်ကတိုင်းပရိဘကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခတ်တက်ခတ်သုံးသဆင်ခြင်နေခြင်းသဘောပိဋိအလွန်ကြည်လင်တော့ပါအနေနဲ့အဖြူအောင်ကတိုင်းပရိဘကနမိတ်အာယုံကိုနှစ်သက်နေခြင်းသဘောဒုက္ခအလွန်ကြည်လင်တော့ပါအနေနဲ့အဖြူရံကတိပရိဘာကနမိတ်အာယုံဤအယတာကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေခြင်းသဘောဧကကတအလွန်ကြီးလေတော့ပါနေတဲ့အဖြူရံကတိပရိဘာကနမိတ်အာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်နဲ့စိတ်ကြရောက်တည်ငြိမ်နေခြင်းသဘောသုံးလိုက်တော့ဇိုင်းကဘဏ္ဍပါလေ၅ပါးအဲ့ဒီဇိုင်းက၅ပါးကိုနှလုံးရင်ခရိယဝတ္ထုရှိရာဘက်တော့နှံ့အာယုံယူပြီးစိုက်လိုက်ခဲ့ရင်ဘဝင်မနောအတိမှဒီအဖြူကတိဝန်ကြီးကလည်းပေါ်နေပါလေဘဝင်မနောကြည့်တဲ့ကောဒီအဖြူကတိဝန်ကလာပြီးရိုက်ခတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသောဇံအင်္ဂတိဟာထင်းထင်းရှားရှားကြီးပေါ်လာပါလေ။အာဝုထုနဲ့အာယံကိုပူတွဲသိသိတဲ့အတွက်အရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဤဇာဏံတရားတွေကိုဒီလိုစီဒီလိုစီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်တင်ပြီးဝိပဿနာရှုလို့ရာကြောင်းဥပရိပါဏတပါဠိတော်အနုပရသုတ်တံမှာဘုရားရှင်ကိုရောတိုင်းကဝန်ခံပြီးဟောကြားထားပါလေ။အဲ့ဒီနိစ္စလေးကိုနိမိပြီးတော့ဝုထုကိုလည်းဟရိယဝုထုနဲ့အာယံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်အဖြူရောင်ကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်အာယုဒီနှစ်ခုကိုပူတွဲသိသိပြီးတော့ဒီဝိတ္တဝိဇ္ဇရာပိဋိတုကဧကဂရာခေါ်တဲ့ဇိုင်းကံငါးဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဟရိယဝုထုရှိရာဘက်ကိုစိုက်ရှုလိုက်မယ်ဆိုရင်ဟရိယဝုထုနဲ့ အာယုံပရိဘာကနမိတ်2ခုကိုပုဒ်ွဲ့သိသိထားတဲ့အတွက်ဒုဇိုင်းကတိကိုလောလောကုကုနဲ့ရှုလို့ရနိုင်ပါတယ်ပထမတော့ဇိုင်းကတိတလုံးစီအစဉ်ကြီးရတလုံးစီအစဉ်လိုက်လို့ကျွမ်းကျင်လာတဲ့အချိန်ကမှဒီ၅လုံးပြိုင်တွင်ဖြစ်တာကိုမြင်အောင်လက်ကျင်စဉ်ရင်လိုက်ဒီနေ့ဒီပိုင်းနေတဲ့ဒီ၅လုံးကိုနှင်းချချတွေ့ပြီးဆုလို့ကျင်တော့အဲ့ဒီမှာဝတိဘောငါတန်နေနေအောင်လက်ကျင်ဝတိဆိုတာကတော့လက်ကျင်မှုစွန့်အင်ကျွမ်းကျင်မှုစွန့်အင်ပြေဝစုံညီလာအောင်လက်ကျင်မှုကိုဝတိဘောလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဇန်ရင်ကိုနေနေနေနေဇန်ရင်ကကိုနေနေနေနေစဉ်ချင်းလို့ရအောင်လက်ကျင်ထားရတယ်ဇန်ကိုအချိန်မျိုးဝင်စားလို့ရအောင်လက်ကျင်ထားရတယ်ဇန်မအချိန်မျိုးထားလို့ရအောင်လက်ကျင်ထားရတယ်တဏှာဤဒိဋ္ဌိယင်တဏှာဤတမိနိဒိဋ္ဌိယင်တမိနိရအောင်လက်ကျင်ထားရတယ်အဲ့ဒီလက်ကျင်ကနေအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ကျင်တော့ဝတိဘောနိုင်ပြီလို့ပြောပါတယ်ဝတိဘောနိုင်နေတဲ့ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကဒုတိယဇန်ကုနိုင်တယ်။ကုတဲ့အခါမှာပထမဇန်သည်ဟိုးတလောကပြောကြတဲ့အတိုင်းပထမဇန်သည်និဝရဏဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့နှိကတဲ့ဒီအပြစ်တစ်ခုဝိတ္တဝိသရတို့ရဲ့ယုံရင်ကြံတဲ့နေတဲ့အပြစ်တစ်ခုဒီနှစ်ခုကိုမြင်အောင်ပထမဆင်ញင်ရတယ်။ဇာယင်္ဂါရီကိုပြန်ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝိတ္တဝိသရတို့ရဲ့ယုံရင်ကြံတဲ့နေတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ဆင်ញင်လို့ရပြီဆိုရင်ပိဋိဒုက္ခဧကဂရဟခေါ်တဲ့ဇာယင်္ဂါ၃ပါးရှိနေတဲ့ဒုတိယဇန်ကပုံဉ္ဉင်တတ်တယ်ဆိုပြီးကိုယ်ငြိမ့်တဲ့နေတဲ့ဒုတိယဇာကိုလောလောတောင့်တာတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီအဖြူကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်အာယံကိုပဲစိုက်ကြည့်နေပြီတော့စိုက်ကြည့်လိုက်နေလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဝိတ္တဝိသရပြုတ်မယ်ပိဋိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇာယင်က၃ပါးရှိတဲ့ဒုတိယဇာစိုက်ဒုတိယဇာကိုလည်းဝတိဘောင်္ဂတာနေနေအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ဒီဒုတိယဇာနဲ့ပရမဇာယန္တုနဲ့နှီးတဲ့ဒါကအဖြစ်တခုပိဋိကိုပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်ပါပိဋိဆိုတဲ့ဇာယင်ကဒီယုံရင်ကြံတတ်နေတယ်နှစ်သက်လာပြီဆိုရင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတစ်မျိုးပဲเนาะဒါကြောင့်ယုံရင်ကြံ့တဲ့ဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇန်ကနှစ်ပါးရှိနေတဲ့တတိယဇန်ကပုံပြီးငြိမ့်သက်တယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့ဒုတိယဇန်ကအလိုမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်တတိယဇန်ကပုံပြီးလွလတ်တောင့်တနေတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီနမိတ်ကလေးကိုစိုက်ကြည့်အပြောင်းကတိုင်းပရိဘာကနမိတ်ကိုစိုက်ကြည့်နေရအဲဒီလိုစိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်ခါမှာပိဋိထပ်ပြုတ်သွားမယ်ဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇန်ကနှစ်ပါးရှိတဲ့တတိယဇန်စိုက်သွားမယ်ဒီတဏှာဇံကိုလည်းဝတိဘောင်္ဂတာနေနေအောင်တဖန်ပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရပါတယ်လေ့ကျင့်လိုက်လို့အောင်မြင်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသတုဒ္ဓဇံကိုကုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဏှာဇံဒီဒုတိယဇံဆိုတဲ့ယန္တုနဲ့နှိကတယ်ဒုတိယဇံကိုအချိန်မင်းလျှော့ကြသွားနိုင်တယ်ဒါကအဖြစ်တခုတခါဒုက္ခဆိုတဲ့ဇံအင်္ဂါရဲ့ယုံရင်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့သဘောတခုပြန်ဆင်းကြီးရတယ်အယံတစ်ခုကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ချမ်းသာဖို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်နေပြီဆိုရင်ဒီဒုက္ခဝေဒနာကဥပ္ပခါလောက်ငြိမ့်သက်တဲ့သဘောတော့မရှိဘူး။နည်းနည်းလှုပ်ရှားနေတယ်ဒါကတစ်ခု။နောက်တစ်ခုကတော့အယံတစ်ခုဒီချမ်းသာလာပြီဆိုရင်ဒီအယံပေါ်မှာတွေ့တမင်မော့တတ်တဲ့ရာဂဝင်လာတတ်ပြန်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဒုက္ခဒီယုံရင်ကြံ့တဲ့နဲ့ဒီဒုက္ခဒီရာဂယန္တုနဲ့လည်းနိဂတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆင်ញင်ပြီးတော့ဒုက္ခကအလိုမရှိတဲ့စိတ်ဥပ္ပကဧကဂရခေါ်တဲ့ဇန်ကနှစ်ပါးနေပြည့်စုံနေတဲ့သရုတ္တဇံကိုပုံဉ္ဉေတတ်တဲ့အတွက်သရုတ္တဇံကိုလွတ်လပ်တောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ဒီအဖြူကတိပရိပကနမိတ်ကိုစိုက်တာကြည့်နေပါမမှတ်နဲ့နော်မှတ်နေတော့ဥဒ္ဓဝိဇ္ဇာတွေပြန်ပြန်ဝင်လိုက်မယ်အဲဒီလိုစိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒုက္ခပြုတ်ပြီးတော့ဥပ္ပကဧကဂရခေါ်တဲ့ဇန်ကနှစ်ပါးရှိတဲ့သရုတ္တဇံကိုစိုက်တယ်အဲဒီသရုတ္တဇံစိုက်မစိုက်ကတော့ဒီလောကမျိုးကလေးအတိုင်းပဲအသက်ရှူးမရှူးဆိုတာနဲ့ပြန်ပြီးဆန်းစစ်ကြည့်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီသရုတ်တဇံတို့စိုက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီသရုတ်တဇံကိုလည်းဝတိဘောင်္ဂတာနေနေအောင်လေ့ကျင့်ရတယ်။ဒါကတော့သရုတ်ကနီးဖြစ်ပါတယ်နော်။ပိစကနီးအရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိတ္တတတဖြုတ်တယ်၊ဝိသရတတဖြုတ်တယ်၊ပိဋိတတဖြုတ်တယ်၊ဒုက္ခတတဖြုတ်တယ်နော်။ဒီလိုစီဒီလိုစီဖြုတ်တဲ့အတွက်ပိစကနီးမှာတော့ဇံ၅ပါးရှိတယ်။ဒီသရုတ်ကနီးကြတော့ဝိတ္တနဲ့ဝိသရကိုတိုင်းတူဖြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဇံ၅ပါးရှိတယ်၊၄ပါးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီသရုတ်တဇံသမာဓိကိုဝတိဘောင်္ဂတာနေနေအောင်လေ့ကျင့်လေ့ကျင့်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုပုဂ္ဂိုလ်ကအရုပဇန်ဒီကုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တည့်ရကုလို့မရဘူး။ဉာဏ်နဲ့ကတိုင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးလေ့လာရတယ်။လေ့လာလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီ32ခုဌာနကမြတ်စွာဘုရားကတိုင်း၄မျိုးဟောထားပါတယ်။ဥမ္မာနီလကတိုင်းရှင်းတဲ့မှာထိုင်နေတဲ့ယောဂီတယောက်32ခုဌာနကိုမိမိကစနစ်တကျရှုတတ်ပြီးဆိုရင်ရှင်းတဲ့မှာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆံမြင်ကိုလှမ်းပြီးစိုက်လိုက်။လင်းယောက်ကြီးကထိုအချိန်ခါမှာဝိညာဉ်ပတ်ချရသမျက်နှာပြန့်နှံ့နေတဲ့အတွက်ဒီလင်းရောင်ကြီးအကုန်ကြီးဖြင့်ရှိတဲ့မှာတန်နေတဲ့ယောဂီရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဆံမြင်ကိုလှမ်းရှုလိုက်လဲလောလောကူကူနဲ့ရှုလို့ရနေပါလေ32ခုတတကိုရှုစဉ်အခါတည်းကဒီဆံမြင်ကိုထက်ပြီးရှုထားတဲ့အတွက်လောကူနေမှာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီဆံမြင်ရဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့အမျိုးရောင်ကိုနှလုံးသွင်းရတယ်အ အညိုရောင်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့အညိုအညိုလို့နှလုံးသွင်းပြီးရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဆံမင်ပြောက်ပြီးတော့အညိုရောင်ကတိုင်းအဝန်းအဝိုင်းတစ်ခုပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီကတိုင်းဝန်းပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီကတိုင်းဝန်းကိုဆက်ပြီးငြိမ်ဝတ်စွာနဲ့စိတ်ဒီနေအောင်ဆက်ပြီးတော့ရှုရတယ်။ဘာဝနာစိတ်ကဒီကတိုင်းဝန်းမှာငြိမ်ဝတ်စွာကပ်ပြီးတည်တော့ပြီဆိုရင်ဒီကတိုင်းဝန်းကြီးကြီးလင်းပြီးတောက်ပါလာလိမ့်မယ်။ကြီးလင်းတောက်ပါလာတဲ့အချိန်ခါမှာသူကတိုင်းဝန်းကိုဘဏ္ဍကအဖြူကတိုင်းမှာကဲ့သို့အရက်စင်းနဲ့နှံပြအောင်ဖြတ်ကြံမိတဲ့ကအဲ့ဒီကတိုင်းဝန်းမှလည်းပထမဇာဒုတိယဇာတတိယဇာသုတ္တဇာအဋ္ဌိတော့ပေါ့ဆက်ပြီးရှုထားပါအဲ့ဒီလိုညိုတဲ့ကုဋ္ဌာတရမှာအညိုရောင်ကတိုင်းရှုပြီလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုပိဋကအဝါရောင်ကတိုင်းကြောက်နိုင်တယ်ရှင်းတဲ့မှာထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့အစီခဲ့တဲ့သွားတဲ့ကုဋ္ဌာတသို့မဟုတ်ကျင်ငယ်ခဲ့တဲ့သွားတဲ့ကုဋ္ဌာတအဲ့ဒီလမ်းရှုလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်ကုဋ္ဌာတကဝါနေတယ်လဲအဲ့အဝါရောင်ရှိတဲ့ကုဋ္ဌာတတစ်ခုကိုအာယုံယူပြီးတော့အထူးသဖြင့်တော့ကျင်ငယ်ကဘုန်းကြီးသင်ပေးတဲ့အပိုင်းမှာတော်တော်လေးအောင်မြင်မှုရပါတယ်နော်ရှင်းတဲ့ထိုင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင်ငယ်ကိုလှမ်းအာယုံယူပြီးတော့ဒီကျင်ငယ်ကိုအဝအဝလို့ရှုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကျင်ငယ်ပြောက်ပြီးတော့အဝရောင်ကတိုင်းအဝပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီကတိုင်းဝန်းကိုကတိုင်းဝန်းမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီမစွာကပ်ပြီးကြီးညောင်းတော့ကြိုးစားရတယ်။ညီမစွာကပ်ပြီးဒီနေ့လိုကတိုင်းဝန်းကအလွန်ကျင်လင်တောက်ပါလာပြီဆိုရင်တွင်းချင်းကမှကတိုင်းဝန်းကအလားတူပဲရက်စင်မြင့်တာဖြန့်ရတယ်။ဖြန့်ပြီးလည်းအဲ့ဒီမှာသရုတ်တဇံတမာတိတို့ဆိုင်အောင်ဆက်လက်ပွားထားရတယ်။နည်းနည်းလေးရက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီကျင်ငယ်သုံးဖို့ကျင်ကြီးပေါ့ဝါမင်းဘလို့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ွယ်ကောင်းတယ်လဲနော်။အဲ့ဒီလိုယွန်ရှာဆက်စုပ်ွယ်ကောင်းနေတဲ့အရာဝတ္ထုတွေတဲ့ကဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်ကိုထွန်းယူတတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီကကြီးအခုသရုတ်တန်တမာတိကဲ့သို့တမာတိတွေမြတ်နိုင်မလားရှင်းစပြီးအထုံမယ်ဆိုလို့ချင်းတမာပတ်ရှင်းပတ်အထိပေါက်နိုင်ပါတယ်ဒါဟာဘာဝနာဆိုတဲ့အရင်လုံးရောရှာဆက်စုပ်ပဲကောင်းနေတယ်ခန္ဓာအိမ်တက်ကဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်ကိုထွန်းယူတတ်လို့ရရှိခြင်းဖြစ်တယ်အေးအဲ့ဒီလိုဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်ကိုထုံးမယူပဲနဲ့အလှပြင်းမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီသဘင်သွားကောက်လိုက်ကိုးလိုက်လုံနေမယ်ဆိုရင်တော့ပတ်ဆံမကုန်ဘူးလားဘက်ဆံကုံတော့မှာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်ထုတ်ယူတတ်လိုက်ရင်တော့သုဒ္ဓဆံတမာတိတိဆိုင်တယ်ဘက်ဆံကုံသလားမကုံပါဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲကြောင့်ဥစ္စေတို့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလေးတွေပျောက်ပြဲမသွားအောင်ဥစ္စေတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကြီးညိုလေးစားနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဝင်းဝင်းပြီးထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဒါရီယသန္တနာတို့ရဲ့အကာဆိုတော့ဘုန်းကြီးနားလည်ပါတယ်နော်အနှစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်ပါတယ်သို့တော့ဒါလေးတွေခေါ်နေတာရည်ရွယ်ချက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကလေးတွေဘုန်းကြီးပြီးတော့မှပြောပါကဲနောက်တစ်ခုသွေးငယ်တို့နေနေတဲ့ကုဋ္ဌာတလောဟိတကတိုင်းသွေးငယ်တို့နေနေတဲ့ကုဋ္ဌာတတခုကိုအာယုံယူပြီးတော့အနည်းအနည်းလို့ရှုကြည့်ပါဒါရှင်းတဲ့ယောဂီတယောက်ရဲ့နော်ခရိတယောဂီတယောက်ရဲ့သန္တမတိရှိနေတဲ့သွေးငယ်တို့နေနေတဲ့ကုဋ္ဌာတတခုပေါ့အသားတုံးတွေကနေနေရင်လည်းဒီအသားတုံးတွေကိုအာယုံယူပြီးရှုထိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသွေးကဲ့သို့နေမြနေတဲ့ကုဋ္ဌာတတခုကိုအာယုံယူပြီးတော့အနီအနီလို့ရှုလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သွေးပြောက်ပြီးတော့အနီအောင်ကတိုင်းဝန်းကြီးဖြစ်လာတယ်။ထိုချင်းကမှအဲ့ဒီအနီအောင်ကတိုင်းကိုရှင်လင်တောက်ပါလာပြီဆိုလို့ချင်းလည်းအရဆင်းမဲ့နံဖြန့်ဖြန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလည်းသရုတ်တန်တမာတိဆိုင်အောင်ပွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအနီအောင်ကတိုင်းအဝါယောင်ကတိုင်းအနီအောင်ကတိုင်းအဖြူအောင်ကတိုင်းကတိုင်းလေးခုပေါက်ပြီးအဲ့ဒီလိုပေါက်နေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကနော်တမာတိအရှင်အဝဝဆံရလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အပြင်မှာပိဋ္ဌုလေးတစ်ခုမြင်ခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒီပိဋ္ဌုလေးကိုဖမ်းပြီးတော့အဖြူကတိုင်းဝန်းအဖြစ်နဲ့နမိတ်ယူလိုက်ချက်ချင်းကတိုင်းဝန်းဖြစ်သွားတယ်။ပန်းပွင့်လေးတစ်ခုရုပ်စကားပွင့်တော့လို့ပန်းမှုလေးတစ်ခုအကျော်ပွင့်တော့လို့ပန်းမှုလေးတစ်ခုဖြူနေပြီ။ဖြူနေတဲ့ဒီပန်းမှုလေးတစ်ခုကိုဘာဝနာဆိုတဲ့အနှစ်ကိုထုတ်ယူတတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပန်းမှုလေးတစ်ခုကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အဖြူကတိုင်းအဖြစ်နဲ့နှလုံးသွင်းနမိတ်ယူလိုက်ကတိုင်းဝန်းဖြစ်သွားတယ်။ဒီကတိုင်းဝန်းကိုရက်စမဲ့နာဖြန့်ပြီးတော့သမာဓိဆက်လက်ထူထောင်ရင်သရုတ်တန်သမာဓိအတိဆိုင်နိုင်တယ်။ဘယ်အရာဝတ္ထုကိုမဆိုအနှစ်ထုတ်ယူတတ်ရင်အနှစ်ထုတ်ယူလို့မရဘူးလား။ရနေတယ်။ဒါအလွန်အစင်တန်းမြင့်မားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်။မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနေတာ။နောက်တစ်ခုနှင်းစီပန်းကဲ့သို့နေတဲ့ပန်းရောင်တစ်ခု။သို့မဟုတ်ညိုနေတဲ့အညိုရောင်တစ်ခုပဲဆိုကြပါစို့နော်။အဲ့ဒီလိုအညိုရောင်တစ်ခုညိုနေတဲ့ပန်းဝင်တစ်ခုတွေ့ပြီညိုနေတဲ့ပိဿတစ်ခုတွေ့ပြီအဲ့ဒီမှာအညိုရောင်ကတိုင်းရှိသရုတ်တန်သမာတိအတိပေါက်နိုင်တယ်အလားတူပဲဥစဉ်တော့ဝါနေတဲ့ပန်းလေးတွေကရောက်ပြီးပွင့်နေအချင်းဆိုကြပါစို့ငုတွေပွင့်နေတဲ့အချင်းပင်လုံးတွေပွင့်နေတဲ့အချင်းကမှဒီပရောက်ပန်းလေးတွေဒီငုပန်းလေးတွေရဲ့အဝါရောင်ကိုလှမ်းပြီးအာယုံယူကြည့်လိုက်ခုလိုအဝါဝါသာကတိုင်းတွေကိုလေ့လာထားတဲ့သူတော်ကောင်းအဖို့အကုန်လုံးတစ်ပင်လုံးဝါသွားတာ အဝါယောင်ကတိုင်းဝန်ကြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီအဝါယောင်ကတိုင်းဝန်ကိုအရက်စင်မဲ့နာဖြန့်နေဖြန့်ပြီးတဲ့အခါသရုတ်တံတမာတိပေါအောင်ရှုသရုတ်တံတမာတိဆိုတဲ့အနှစ်ကိုထုတ်ယူလို့ရတယ်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုစွန့်အင်ပြေဝလာအောင်တာလက်တင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အင်းနီနေတဲ့ပန်းတို့ကိုတွေ့ပြီးဖြစ်စီပန်းတို့လို့အဲ့ဒီလိုနီနေတဲ့ပန်းဘရုံးမကြပန်းတို့လို့နီနေတဲ့ပန်းတို့ကိုတွေ့ပြီးအဲ့ဒီပန်းဝင်လေးကိုနမိတ်ယူပြီးတော့အနီယောင်နမိတ်အနီယောင်ကတိုင်းဝန်နမိတ်အဖြစ်ယူလိုက်။ဗန်းမွင်ပြောက်ပြီးတော့အနီယောင်ကတိုင်းဝန်ပေါ်လာလိုက်။အဲဒီလိုအနီယောင်ကတိုင်းဝန်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှလည်းဒီအနီယောင်ကတိုင်းဝန်ကိုအရက်စင်မျက်နှာပြန့်ပြီးတော့သရုတ်တံတမာတိပေါအောင်ရှုလို့ရတယ်။ဒီတော့ဘယ်အရာဝတ္ထုကိုမှဆိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်အရာဝတ္ထုတိုင်းမှာအယောင်ဆိုတာမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။ဒီအယောင်တွေကိုနှလုံးသွင်းတတ်မယ်ယောနိတော်မနတိကာရအကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဒီဇံတမာတိကဲ့သို့အလွန်အဆင်မြင်နေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမလိုပါလာနိုင်ဘူးလား။
2: သုခလန်သာသနာတော်နှစ်2566နှစ်ကောသတ္တဂရ1384ခုနှစ်ဝါဇုလဝိဇ္ဇော9ရက်2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်အင်္ဂါနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓနှင့်မာကန္ဒီယပရိပါစကအကြောင်းအပိုင်းနှစ်တရားဒေသနာတော်ရသဖျားသူဘဝတွေ့ချုံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဩဂဏိယပြပိုက်ကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်သူအပင်သားဘဝတုန်းကမိုးရတိမှာမိုးရတိစံတန်းပေါ်မှာလေးလက်ပတ်လုံးအောင်မစင်မဲကာမဂုဏ်အာယုန်ဤနဲ့ပျော်ရှင်ချမ်းမြေ့စွာနေထိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကာမဂုဏ်အာယုန်ဤရဲ့အပြစ်တီကာမဂုဏ်အာယုန်ဤရဲ့အကြောင်းတရားတွေကာမဂုဏ်အာယုန်မရဲ့ချုပ်ငြိမ်မှုတွေဒါတွေကိုသိရှိနားလည်လာတဲ့အခါကျတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဤပေါ်မှာဖယ်ရှားလိုက်ပြီးကာမဂုဏ်အာယုန်ကင်းတဲ့ဣစ္ဆတ္တဟူပတန္တတို့ဆိုရယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်ကင်းပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့ချမ်းသာတစ်ခုကိုရရှိခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီလွတ်လပ်တဲ့ချမ်းသာတစ်ခုကိုရရှိပြီးတော့နေတဲ့ချိန်တော့ငါအခုလို့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီမှာနေမွန်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့မှာနေနေချတဲ့အခြားမင်းသားတွေအခြားတတိသချွဲတွေအခြားမှုမဖြစ်ခဲ့ဘူးသူတို့ကိုအားမကြောက်ဘာလို့လို့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်နေတော့သူတို့ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်ကိုတွေ့တာမဲ့မောပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေကြတာ။ကာမဂုဏ်ရဲ့ပူလောင်မှုတွေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာသောတေသနာပိဟိမိတဲ့လုံးဝအာမကြဘူး။သူတို့ဘဝကိုမတောင့်တဘူး။သူတို့လူကာမဂုဏ်အာယုန်နေတဲ့မှာပြောခြင်းနဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါဟာအဲဒီကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ကင်းပြီးချမ်းသာတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ကင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကင်းတဲ့ကာမဧကာမချမ်းသာတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့နိက္ခမဒုက္ခဆိုတာငါရတယ်အဲ့တော့လောကမှာကာမဒုက္ခဆိုတာကမျက်စိနာနာလျာကာယအဲ့ဒီသုပန္နတကဏ္ဍရတ္တဖုဒ္ဓဘာလို့ဆိုရက်ဒီကမ္မကုံအာယုန်တွေနဲ့စိတ်ပူလောင်မှုတွေနဲ့ခံစားကြရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မကုံအာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ရှိရင်တော့ကမ္ဂုံအာယုန်ကင်းတဲ့နိက္ခမဒုက္ခဆရာ ဆိုလိုတာကသမထချင်းစင်တကူကိုကျင်းလိုက်တော့ပထမဇန်ရသွားပြီဆိုရင်ကာမဒုက္ခတွေကိုလွန်မြောက်သွားပြီးတော့နိခမဒုက္ခလို့ကာမဂုဏ်အာယုတ်လေးကထွက်ခွာပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှုကကာမဂုဏ်အာယုတ်နဲ့မှချမ်းသာတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လောကလူတွေကကာမဂုဏ်အာယုတ်နဲ့ယစီကကြည်ကျင်တာတွေကြည်နာနာထောင်ကျင်တာတွေထောင်မွေးကြိုင်တဲ့အနတ်တွေကောင်းမွန်တဲ့အရာတာတွေအထွေထွေတွေနဲ့အဲ့ဒီပုံမှာပဲစိတ်တန်းကြလို့ရှင်ပျော်ပွေးကြတယ်စိတ်တန်းမကြဘူးဆိုရင်ပူလောင်ကြတယ်အဲ့ဒီရှုပ်ထွေးပွေလင်းနေတဲ့ကာမဒုက္ခတွေဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နိခမဒုက္ခကာမဂုဏ်အာယုန်ကကင့်သွားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတစ်မျိုးရရှိခံစားရတယ်ဒါအတ္တမဟာဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမန်လူတွေမှတောင်မှပဲကပ္ပံရိတ်တာသွားပြီးတော့အေးချမ်းချမ်းတရားနာလိုက်တဲ့အချိန်မှာကပ္ပံရှိမှပွားများနေရတဲ့ချမ်းသာနဲ့ပွဲကင်းနဲ့မှစူးစူးညံညံနဲ့နေရတဲ့ချမ်းသာ၊ကွယ်ပြားချမ်းသာသွားတာကိုသိရှိတယ်ပေါ့နော်။စူးညံနေတဲ့လောကထဲကထွက်ပြီးတော့အေဂျင့်နဲ့ဘဝမှာနေလိုက်တဲ့အခါမှာအေဂျင့်နဲ့ဘဝရဲ့ချမ်းသာကိုသိရှိသွားကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာလူဘဝကခိတ္တခဏခွာရှောင်ပြီးတော့ဒုံလဘယဟန်ဒုံလဘတိလရှင်ဝန်လိုက်ရင်တောင်းပါပဲ။အေးချမ်းနဲ့ဆိုရဲရတာကိုတွေ့သွားတယ်။ဘာမှအဖြစ်တော့တွေ့နိုင်ကြ။အဲ့ဒါကိုနိခမဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ကာမဒုက္ခဆိုတာကတစ်မျိုးနိခမဒုက္ခဆိုတစ်မျိုး။နိခမဒုက္ခရရှိသွားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒီကာမဒုက္ခကိုရှင်စေရပိလဒုက္ခချမ်းသာအဖြစ်ထင်မြင်လာကြတယ်။ရှင်ရာချမ်းသာတစ်ခုအနေနဲ့ထင်မြင်လာကြတယ်။နိခမဒုက္ခကအေးချမ်းနဲ့ချမ်းသာအဖြစ်ထင်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကာမဒုက္ခကထွက်ပြီးတော့နိခမဒုက္ခကိုရပ်သွားတယ်။ရှားသွားတဲ့အခါမှာကာမဒုက္ခခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အားကြတာတို့တောင့်တတာတို့မဖြစ်ဘူးတဲ့။ညဆော်ဗျာ။နန်းတော်မှနေတုန်းကချမ်းသာနဲ့အခုတော်တဲ့မှာအတန်အေးချမ်းနဲ့အကုသိုလ်ကင်းကင်းကာမဂုဏ်စိတ်ကင်းကင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာနတ်ချမ်းသာတွေတက်တော့ပို့ပြီးတော့တားတဲ့နိခမဒုက္ခနဲ့ပျော်မွေ့နေတဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကာမဒုက္ခကိုငါတောင်းတမလဲတဲ့ဘယ်လိုမှမတောင်းတဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ပဲနော်နောက်ရသဗျာဆက်ရှင်းပြတယ်။ဒါသူ့ဘဝနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပြီ။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနေထားနဲ့လည်းပဲဒါကြည့်မယ်ဆိုရင်သိသားနိုင်တယ်။ဥပမာတစ်ခုရသဗျာဟောရဲရှင်းပြတယ်။လောကမှာပစ္စည်းဥစ္စာကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တထေးပဲဖြစ်စီတထေးသားပဲဖြစ်စီသူတို့ဟာဒီလိုစပေါ်များကျွဲဝချမ်းသာသည့်အတွက်ကြောင့်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ဘဝမှာကုသကောင်းမှုတွေလှုပ်တယ်လှုပ်တော့လူဘဝဆုံးသက်တဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်သူကနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါနတ်ချမ်းသာခံစားပြီးတော့နေအဲ့ဒီလိုနတ်ချမ်းသာနတ်ပြည်ရောက်သွားပြီးတော့နတ်ချမ်းသာခံစားနေဒီနန်းတော်ဥယျာဉ်ထဲမှာနတ်သမီးချမ်းရံများစွာနဲ့နတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာကိုခံစားနေရအဲ့လိုခံစားနေရတဲ့နတ်သားတယောက်ဟာဟာသူပြေကတထေးတထေးတချွေတယောက်စူပါဥစ္စာကျွဲဝချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက် လူချမ်းသာခံစားနေတာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူဟာအားကြပါမလားဆရာမိကုန်ထုတ်လိုက်တော့မဂနိယကရှင်ဗျာဘယ်မှာအားကြပါမလဲနတ်ချမ်းသာဆိုတာလူချမ်းသာတဲ့ဒီပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လူချမ်းသာကနတ်ချမ်းသာတော့မကောင်းဘူးနတ်ချမ်းသာကလူချမ်းသာတဲ့အဆောက်အုံများစွာပါလွန်တယ်အဲ့ဒါဥပမာတစ်ခုနဲ့ပြောထားတယ်ပင်လေရေလေးကိုသမမျက်ဖြားလေးနဲ့ထိယူလာတဲ့ရေပေါက်ရေဆက်ကလေးအဲ့ဒီရေဆက်ကလေးတစ်ဆက်နဲ့ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ပင်လယ်ရေပြင်ကြီးနဲ့နှိုင်းစာလို့မရသလိုလူချမ်းသာနဲ့နတ်ချမ်းသာဆိုတာနှိုင်းစာလို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောနတ်ချမ်းသာကအလွန်ကြီးမားတယ်ပေါ့လူတွေလက်လမ်းမမိတိုင်းနဲ့နတ်ချမ်းသာကအမှန်မှချမ်းသာတယ်အဲ့တော့နတ်ချမ်းသာခံစားနေရတဲ့နတ်သားတယောက်ဟာလူတွေခံစားနေရတဲ့လူချမ်းသာကိုဘလို့လုပ်ပြီးတော့အကြမလဲ။ဘာလို့ရုံးဆိုရင်လူချမ်းသာတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့နတ်ချမ်းသာကိုခံစားနေရတာဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့ယသဗျာကသူ့ဘဝနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြတတ်တာ။ငါလူဘဝတုန်းကခံစားခဲ့ရတဲ့မင်းသားဘဝစီးစိမ်ဥစ္စာတွေဆိုတာတဲ့။လူချမ်းသာအစင်မရှိတဲ့အခုငါရရှိထားတဲ့နိခမဒုက္ခဆိုတာနတ်ချမ်းသာတဲ့တောင်ပို့ပြီးတော့တာလုံးနဲ့ချမ်းသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လူချမ်းသာခံစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချိန်ပြီးတော့ငါဟာအားကြပါမလဲတဲ့။သူတို့တဲ့တာလုံးနဲ့ချမ်းသာတဲ့ခုကိုငါရထားပြပြီပဲ။တခုနဲ့တခုနိုင်ရှင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားချမ်းသာတစ်ခုကတာလွန်နဲ့ချမ်းသာတစ်ခုရထားရင်အောက်တန်းကြတဲ့ချမ်းသာမျိုးဘယ်တော့မှမတောင့်တဘူးဆိုတဲ့ဒီဘက်ကိုဖော်ပြတာနော်နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားဥပမာနဲ့ပြောတယ်ဥပမာလူတယောက်ဟာဝယ်ဆွဲတဲ့အနာကြီးတွေပေါက်တယ်အဖူးပိတ်နေပေါက်တယ်အဲ့လိုဖူးပိတ်နေပေါက်တဲ့အခါမှာဆေးဆရာကဆေးတွေတုတ်လိမ့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖူးပိတ်အနာကြီးတွေဟာပိုးကျပြီးတော့ပိုးတွေကကိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လောက်ကျပြီးလောက်ကကိုက်တဲ့အခါမှာမိခင်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်မိခင်ရတယ်အဲ့လိုရောဂါဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မိခင်လိုက်ဆွေမျိုးတွေရနေဒီဆေးဆရာပင့်ပြီးတော့မိခင်ပြီးတော့ကုပေးတယ်ကုပေးတဲ့အခါမှာသူဟာရောဂါပျောက်ကင်းသွားပြီးတော့ချမ်းသာသွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အတာတွေကကင်းစင်သွားပြီးတော့သွားကြံသွားနေကြံနေလို့ရသွားပြီအဲ့တော့မိခင်ဆရာလည်းမတူတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီရောဂါပျောက်သွားတဲ့လူနာတယောက်ဟာယောဂထနေလို့ဆေးလိမ့်ပြီးတော့လူနာယောဂဝဲဆွဲယောဂကြောင့်တစ်ကိုယ်လုံးရရမနေနိုင်မတတ်နိုင်ဖြစ်နေလို့မိခင်နေရတဲ့ယောဂသက်တယောက်ကိုတွေ့ရင်သူဟာအဲ့ဒီလိုလှုပ်ချက်သက်စိတ်ပေါက်ပါမလားတဲ့ဖယ်ပေါက်တော့မလဲဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်ယောဂရှိမှစေကုသမှုဆိုတာကိုခံနိုင်တာ။ယောဂမရှိရင်စေဆိုတာမလိုအပ်ဘူး။ယောဂီအတ္တတိနာပိသစ္စေနကရဏီယဟောတိ။စေကုစရာမလိုဘူး။အဲ့ဒါမျိုးဆိုပြရသူ့ဘဝကိုပြောတာ။ငါဟာတိတ်ဘဝတုန်းကမင်းသားဘဝတုန်းကတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေနဲ့ပျော့ပျော့ပါးပါးနေခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်လာပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်ကင်းတဲ့ချမ်းသာကိုအခုအားရရှိနေတာဖြစ်တယ်။ရောဂါပြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဆေးကုစရာမလိုတော့သလိုငါမှလည်းပဲရောဂါပြောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုပဲဘာမှချမ်းသာဒုက္ခအတွက်ကာမဂုဏ်ချမ်းသာအတွက်ငါမှဘယ်လိုမှတ တောင်းတမှုမရှိတော့ဘူးလို့အဲ့တော့ဒီဥပမာနှစ်ရက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတာနော်ဥပမာနှစ်ရက်ကနတ်ချမ်းသာခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူချမ်းသာကိုမတောင်းတဘူးနောက်တကယောဂရှိတော့ကစေကုသပြီးအရာဖြည့်အရာဖြောက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာယောဂပျောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစေကုသမှုဆိုတာကိုမလို့အပ်တာဘာမှမလဲပဲဒီတိုင်းပဲကာမဂုဏ်အာယုစိတ်တည်းဆိုတာရှိနေတဲ့အချိန်တုန်းကတော့အဲ့ဒီပုံမှာတွေ့တာမှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်သို့တော်ခုကာမဂုဏ်အာယုနေတဲ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာတဲ့နိခမဒုက္ခကိုရရှိထားတဲ့အခါငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးတွေကိုတောင်းတပါတော့မလဲလို့ဒီလိုဥပမာနဲ့ပေးတာအဲ့တော့ဥပမာတစ်ခုနဲ့တစ်ခါပြောတယ်လူနာရွယ်กว่าဆွဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ကိုယ်လုံးတော့ရာရန်ပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဆေးတွေလိမ့်ပြီးတော့အပူပေးရရှားတာပြူတာတွေတက်တာအပူနဲ့ကပ်ပြီးတော့ပေးတယ်။တော့အဲ့ဒီဆေးတွေမျိုးတွေကစေကုသပေးလို့စေကုသဖို့အတွက်အဲ့ဒီရာရန်နေတဲ့ရှောကဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစေကုသပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာပြောက်ကင်းချမ်းသာသွားတယ်အဲလူကောင်းပဂတိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလူကောင်းပဂတိဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ယောဂရှိတုန်းကလို့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမီးခင်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူဟာခံနိုင်ပါမလားအနာယောဂရှိနေတော့အလွန်ရတဲ့အခါမှာဆေးကပ်ပြီးတော့မီးခင်ပေးတဲ့အခါမှာအရာတက်တာတယ်နာတက်တာမိခင်နာကယောဂသက်သာသွားတယ်အဲ့တော့ယောဂပြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဲ့လိုမိခင်မဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးသားတဲ့နေကဆွဲခေါ်ပြီးတော့မိခင်မဲဆိုလို့ရှိရင်သူဟာယုံကံမှာပဲတဲ့ဘာလို့လို့ဆိုရင်မိဆိုတာပူတယ်ပူရမခံနိုင်တော့ဘူးယောဂရှိတော့ကတော့ပူတဲ့တံကိုခံနိုင်တယ်အခုယောဂမရှိတဲ့အခါမှာပူတဲ့တံကိုမခံနိုင်ဘူးသူဟာအတင်းယုံကပ်ပြီးတော့မိခင်နာကိုသူခံမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မိဆိုတာယောဂရှိနေမှပူရလားယောဂမရှိတဲ့လူအတွက်ရောမပူလားဆိုတော့မိဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပူရာကြည့်ပဲသို့တော့ယောဂရှိရာရန်နေတဲ့အချိန်တော့မိပူလေးခံလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့တက်တာလို့ခံရတယ်တက်တာတဲ့သဘောတက်တာတဲ့ဆိုတဲ့အနေထားကိုတွေ့ရတယ်တော့ယောဂပြောင်းနေတဲ့အခါကျတော့ဒီမိပူမှုကိုလုံးဝမခံနိုင်တော့အဲ့တော့မိဟာအရင်တော့လည်းပူတာပဲအခုလည်းပူတာပဲယောဂရှိနေတုန်းကတော့ဒီမိပူတာလေးကသူ့အတွက်မှာယောဂသက်သာတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်အဲ့တော့ယောဂပြောင်းသွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီမိပူတာကိုလုံးဝမခံနိုင်တော့အဲ့တော့ပဲကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တည်ရှိနေစဉ်အချိန်ခါကာလတုန်းကစိတ်ဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုခံစားရတဲ့အခါမှာတတ္တမှုရတယ်ဆိုလိုတာကကာမဂုဏ်ချမ်းသာဆိုတာပြေဝချမ်းသာမဟုတ်ဘူးယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိလေးကင်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတတ္တတလို့ပဲကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားခြင်းနဲ့စိတ်တည်ဖြစ်လာလို့သူကမ္ဘာကုန်အာယုန်ဒီပေါ်မှာမမောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကမ္ဘာကုန်အာယုန်လေးကိုခံစားလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူက စိတ်ထဲမှာခြင်းနှမှုလေးရသွားတယ်အဲ့ခြင်းနှမှုလေးရတယ်ဆိုခဏလေးပဲခြင်းနှမှုလေးပဲရတယ်တကယ်ထာဝရခြင်းနှက်သွားတာမဟုတ်ဘူးအပြေးဝခြင်းနှက်သွားတာမဟုတ်ဘူးခိတ္တခဏခြင်းနှက်သွားတာပဲဖြစ်တယ်

အမတ်ကြီးတွေပဲဖြစ်စေသူတို့ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့မှပျော်မြူးပြီးတော့အဲ့ဒီကာမတဏ္ဍာကိုမစွန့်လို့ဖဲနဲ့စိတ်အေးတက်တက်တာတာနေနိုင်တယ်ဆိုတာမင်းချဘူးသလားလူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာကာမဂုဏ်အာယုန်ဆိုတဲ့လောဘစိတ်တွေရှိလာလို့ရှင်စိတ်ပူလောင်မှုတွေခံစားကြရတယ်အလုံးနော်အေးချမ်းမှုကိုခံစားရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာပူလောင်မှုတွေအလိုမချမှုတွေအဲ့လိုမျိုးတွေပဲခံစားရတယ်အဲ့ဒီလိုတပည့်ဟုတ်ချုပ်တဲ့မင်းနေတို့မင်းမှကြီးတွေတို့ဟာဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုမစွန့်ပယ်ပဲနဲ့ချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်သူတို့ဟာအလွန်ချမ်းသာကြတယ်ဆိုတာကြားဘူးသလားဆိုတော့မကြားဘူးပါဘူးတဲ့တကယ်ရတော့သူတို့ဟာလည်းပဲကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာခိတ္တခဏအေးချမ်းမှုဆိုတော့ရရှင်မင်းလှုပ်ပြီးတော့လောဘတွေကြီးစိတ်ပွဲဆင်းရဲနေလို့ရှင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုလုပ်ချမ်းသာမချမ်းသာဘူးလို့ဆိုလို့ရတယ်နော်တိုက်ခဲလူရက်နေဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သူ့မှာချမ်းသာမချမ်းသာနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့ကံကုန်အာယုစိတ်တွေများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာဒုက္ခဆိုမရဘူးဒီကံကုန်အာယုစိတ်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်မှသာလေစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတဲ့ဆိုတာဖြစ်နိုင်တယ်တမနာပြမနာဆိုတဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဒီကံကုန်တောင်းတမှုဆိုတဲ့တဏှာကိုမပယ်ပဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေနိုင်တဲ့ဆိုတာရှိနိုင်ပါမလားတဲ့မရှိဘူးသူတို့ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုစွန့်ခွာပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာမှုရတာဖြစ်တယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်မစွန့်မဲနဲ့စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာလောကမှာမရှိဘူးလို့ပြောတာနော်အဲ့တော့မရှိဘူးခိတ္တခဏလေးပဲမပြောပတ်လောက်တဲ့ချမ်းသာဒုက္ခလေးကိုရတယ်ကာမဒုက္ခဒုက္ခလူလို့ကာမဒုက္ခလိကနိယောဂသာသူတို့ချမ်းသာတာခံစားတာခဏလေးပဲခံစားတာဥမာပဲဆိုတော့အစားတော့စားရဲဆိုမဝခင်လေးပဲစားကြတာလေဝသွားရင်ပါကြိတ်ကြိတ်မစားနိုင်တော့ခဏလေးပဲလေအဲလာရပါရာကြည့်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတဏီကုံကြီးထိုင်မကြည့်နိုင်ဘူးခဏပဲကြည့်နားထောင်တာလည်းခဏပဲနားထောင်နိုင်အကြိုင်းနားထောင်လို့မရဘယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်နေဟာအကြာကြီးလက်ခံပြီးတော့အကြာကြီးနေလို့မရတဲ့ဟာခိတ္တခဏပန်းဖြေတဲ့သဘောတော့ဖြေရ။နော်စိတ်ရဲ့ဖြေရဆိုတဲ့အတိုင်းစိတ်ပြေယုံလေးလောက်နဲ့သူကထိတဲ့ပိုးသွားလို့ရှိရင်ကာမဂုဏ်အာယုန်ဟာညှိငွေ့သွားတာပဲ။လို့ဆိုလို့လေနော်ညှိငွေ့သွားအဲ့တော့တကယ်သူတော်စင်နေဟာလည်းပဲကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့အပြစ်တွေကိုတိပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာငြိမ်းချမ်းတဲ့စိတ်နဲ့သူတို့နေနိုင်တာဖြစ်တယ်။និခမဒုက္ခဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တဏှာကြီးနေမလားနှစ်နာရီနေမလားဘယ်နဲ့ရဲ့ဘယ်နေနေမလုံးမရှင်းနေနိုင်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါတော့ကဒီနိဂန္ဓတွေနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာနိဂန္ဓတွေကသူတို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာပါပသွားတော့ဆိုအရှင်ဂေါရမတဲ့ဖေမီတာရာမင်းကပူချမ်းသာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြောလိုက်တယ်သူတို့အမှတ်တမဲ့ပြောလိုက်တာအရှင်ဂေါရမချမ်းသာတာတဲ့ဖေမီတာရာမင်းကချမ်းသာတယ်လို့ဆိုတော့အေးမြတ်စွာဘုရားကမင်းတို့အမတ်တမဲ့ဒီစကားပြောလိုက်တယ်။ငါမေးမယ်ဖိမိသာရကငါလည်းချမ်းသာသလားငါကဖိမိသာရလည်းချမ်းသာသလားဆိုရင်ဆိုဖိမိသာရမင်းဟာမလုံမရှက်တဏှာကြီးနေနိုင်ရဲ့လား။ဟာမြတ်စွာဘုရားကငါမလုံမရှက်တဏှာကြီးတရက်လည်းနေနိုင်တယ်ခုနှစ်ရက်လည်းနေနိုင်တယ်မလုံးမရှင်းနေတယ်ဖေမိသရမင်းဟာတဏှာကြီးပြောင်းမလုံးမရှင်းမနေနိုင်ဘူ

အဲ့တော့သူကပူချမ်းသာလေမြတ်စွာဘုရားဆံဝင်စားပြီးတော့နေတဲ့အခါတဘာဘဝင်စားပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာမလို့မရှိနေနိုင်တယ်လေအဲချမ်းသာလို့နေနိုင်တာပဲမချမ်းသာတဲ့သူကဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့နဲ့နေရတာလေအဲ့တော့မချမ်းသာလို့ရွှေ့တာအဲ့တဲ့အခါဟိုဘက်ဆောင်းလိုက်ဒီဘက်ဆောင်းလိုက်ဖောင်းလို့ဆောင်းညောင်းလို့ဆောင်းညောင်းတာဆိုတာချမ်းသာတာမှမဟုတ်တာမချမ်းသာလို့လူတွေဟာအိရိယာပုတ်ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့နေရတာစိတ်ချမ်းသာမှုလည်းမရှိဘူး၊ယုတ်ကလည်းချမ်းသာမှုမရှိဘူး၊အစင်မပြေဘူး။အကြာကြီးနေကြောညောင်းနေ။နော်အကြာကြီးအိတ်လို့လည်းမရဘူး၊ကြာကြီးထိုင်လို့လည်းမရဘူး။လူရဲ့ဣရိယာပုတ်ဆိုတာထိုင်နေတာကြံလို့ရှင်ထားရတယ်၊လမ်းလျှောက်ရတယ်။လမ်းလျှောက်တာကြာလို့ရှင်ထိုင်ရပြန်တယ်။ထိုင်တာကြာရင်လျောင်းအိတ်ဆဲရတယ်၊လျောင်းထိုင်ရက်သွား။ပြောင်းပြောင်းနေလို့လူတွေဟာခဏရရှိနေတာဘယ်အရာကိုမှတခါတည်းကြိုင်နေလို့မရအောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကြတော့အကြာကြီးနေလို့ရတယ်မပြောင်းမွှေ့ပဲနဲ့တနေ့ရဲမှာခုနှစ်ရက်နေလို့ရတယ်သွားပါဝင်စားအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူကပို့ချမ်းသာတော့လို့မိကွန်ထုတ်လိုက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအော်ဝိမိန္ဒရာအကြာကြီးမှမထိုင်နိုင်တာဟုတ်အဲ့တော့ယုခဏာအနေနဲ့ယောစိတ်တအနေနဲ့ရောမြတ်စွာဘုရားကပူချမ်းသာတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုဒီတမနာပြမနာတွေဟာကာမဂုဏ်အာယုစိတ်တွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုကင်းတဲ့စိတ်နဲ့အစ္ဆတအငိမ့်တတ်နဲ့သူတို့ဟာနေနိုင်ထိုင်နိုင်ကြတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကခါရလေးတွေပုံရွတ်လိုက်တယ်ပြောရင်အရောကြပရမလာဘာနိဗ္ဗာန်ပရမံဒုက္ခအဋ္ဌင်္ဂိကောသမေတ္တနာခေမံအမတခာမိနာယသဗျာဒီဥရံစကားလေးကိုရွတ်လိုက်တာသူ့ကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကနေထွက်ပြီးတော့ဆိုလိုက်တာပေါ့ပြောရင်စကားကိုရက်ပြီးတော့ဒီဥရံလေးကိုကျူးလိုက်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတဲ့နေပဲကပါရိဘေရရရှားတာတွေတည်းမှာကျမ်းမာမှုရတာအကောင်းဆုံးအာရောကြပရမလာကျမ်းမာမှုရတာအကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ပရမံဒုက္ခချမ်းသာတွေထဲမှာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဟာအကောင်းဆုံးအဋ္ဌင်္ဂိကောသမေတ္တနာခေမံအမတခာမိနံလမ်းကြောင်းနေတဲ့မှာလည်းပဲဖေးရန်ကင်းပြီးတော့မတည့်ရနိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်နိုင်တဲ့မဂ်ကင်၈ပါးဆိုရင်လမ်းကြောင်းဟာအကောင်းဆုံးလို့ဒီဥရဏကားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားသူ့ဟာသူရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာမာဂဏိယပြပိုက်ကပြောလိုက်တုံးဆိုဟာရှင်ဂေါရမရှင်ဂေါရမပြောတဲ့စကားဟာအဟောစရာပဲနော်ရှင်ဂေါရမဒီဂါထာလေးကိုရွတ်ဆိုလိုက်တာသူအဟောတယ်ပေါ့သူလည်းဒီဂါထာကိုရတယ်ကြားဘူးတယ်ပေါ့ဒီစကားကိုကြားဘူးလေအာရောကြပရမန္လာဘာနိဗ္ဗာန်ံပရမန္ဒုက္ခံဆိုတာသူတို့လည်းပဲဒီခါရလေးကိုသိတယ်ပေါ့ရတဲ့ထဲမှာကျမ်းမာမှုရခြင်းဟာအကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ဟာချမ်းသာဆုံးဆိုတာသူတို့စာပေမှာလည်းဒါလေးလာတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ဆရာဆရာကြီးတွေကလည်းဒါဒီစကားကိုပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ရှင်ဂေါရမအယူဝါဒနဲ့ကျွန်တို့ရဲ့အယူဝါဒဟာဓမ္မတူညီတာပဲဒီချက်မှာတူညီတာပဲလို့အဲ့လိုသူကဝင်ပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားမာဂဏိယဘင်းတို့ရဲ့ဆရာကြီးဆရာဆရာကြီးကဒီစကားကိုပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်ငါမေးမယ်ကတမန္တံအာရောချံကတမန္တံနိဗ္ဗာန်ံရှောကကင်းနေဆိုတာပြောတာလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်ဟာကိုပြောတာလဲသူမြတ်စွာဘုရားသူ့ကိုမေးလိုက်တယ်မေးတော့အဲ့ဒီမာဂဏိယပြပိုက်ကဒီသူ့ကိုခန္ဓာကြီးကိုသူလက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့ဘာပြောတော့ဆိုဣဒံတံဘောဂရမအရောချံချောကကင်းနေဆိုဟောဒီကျမ်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်လို့သူကနော်ချောကကင်းနေဆိုဟောဒီကျမ်းမာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်သူ့ကိုသူလက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေဣဒံတံနိဗ္ဗာန်ဟောဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီး
တော့အထက်ကနေအောက်ဒီတလမ်းများရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာကျမ်းမာတယ်ဆိုရလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာနိဗ္ဗာန်ဆိုရလဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာအဟမ္မတမိဘောဂဘောဂရမဣတရိအရောဂဒုက္ခိနမံကိဉ္စီအာဘာရတိတဲ့အခုတပီးတော့ဟာသိကျမ်းမာတယ်ဘာယောဂအောင်မရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ကိုသူ့ကိုပုတ်တတ်ပြီးတော့သူကသူတို့ပြောတဲ့ကျမ်းမာမှုကနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအာရပါရသူကဒီစကားကိုဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုဥပမာတစ်ခုပြောတယ်မာဂဏိယငါဥပမာတစ်ခုပြောမယ်တဲ့မွေးကလေးကမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရတဲ့လူတယောက်ဟာဘာကိုမှပြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအယောင်ဆင်းတော့လေဘယ်အယောင်ကိုမှဖြူဒီဝါဆိုတဲ့အယောင်တွေကိုလည်းသူမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ကနက်ခတ်တွေလည်းသူမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလှတွေနေတွေလည်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့မျက်စိကောင်းတဲ့လူတယောက်ကပြောတာကိုသူကြားတယ်အဲ့ဒီလူကဘာပြောတော့ဆိုအေးအဝတ်အစားတွေကဖြူဖွေးပြီးတော့တန့်စင်နေတဲ့အိုးဟာအကောင်းဆုံးပဲเนาะရှေးခေတ်ကတော့အဝတ်ဖြူကိုဝတ်လို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဂိဟိဩရတဝတနာဖြူသောအဝတ်ကိုဝတ်တယ်လို့သူတွေအများသောအဖြစ်ဖြူဝတ်ကိုဝတ်ကြခဏိတိအောင်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာဥပုပ်တယ်လို့ဆိုအဝတ်ဖြူပဲဝတ်တယ်ပစိုးလည်းဖြူအင်ကြီးလည်းဖြူအဘွားကိုယုံလည်းဖြူအဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့အကောင်းဆုံးအဖြူပဲဝတ်တယ်။သူတို့ကအသားမဲလို့အဖြူကြိုက်တာလားတော့မသိဘူး။အဖြူပဲဆိုဝတ်ကလေးတွေဝတ်ကြတယ်သူတို့။ဒီတိုင်းပါရောင်းမှမဆိုးပဲနဲ့ပိတ်ဖြူကိုဝတ်ကြတယ်။အဲဒီမှာမျက်စိရှိတဲ့သူကသူ့ကိုပြောတယ်။အဝတ်တွေထဲမှာတဲ့အဖြူရောအဝတ်ဟာအလွန်တန့်ပြန့်ပြီးတော့အတန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲဒီမျက်မမြင်တဲ့သူကအဖြူရောအဝတ်ကိုလိုက်ရှာဖြူအောင်ဝုတ်ကိုလိုချင်တော့လိုက်ရှာလိုက်ရှာတော့လူတယောက်ကဘာလို့တုံဆိုရင်စီရီနဲ့အညစ်ကြေးတွေအလိမ့်လိမ့်ကတ်နေတယ်ဟိုသူ့မဲရဲ့အမွှေးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့အဝုတ်ကိုလိမ့်ညာပြီးတော့ပြောလိုက်တာငါလူမဲအဝုတ်ဖြူဝုတ်ချင်ဒါဝော့กว่าလို့ဆိုတကယ်တော့မဲပြီးတော့စီရီနဲ့ပေးနေတဲ့ညပတ်နေတဲ့အဝတ်ကြီးအဲ့ဒါကိုဖြူတန့်ရှင်းနေဆိုပြီးတော့လိညာပြီးတော့သူ့ကိုပေးလိုက်တဲ့အခါအဲ့သူကလည်းလက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီအဝတ်ကြီးကိုဝတ်ဝတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကောင်းလိုက်တာကွာဒီအဝတ်ဖြူကြီးဝါတာကောင်းလိုက်တာနဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့မာဂဏိယမင်းစဉ်းစားကြည့်တဲ့အဲ့ဒီမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့အဝတ်ကြီးကကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာနဲ့သူချိန်နဲ့နေတာဟာသူမြင်လို့လားတဲ့ဒီဝတ်ကိုသူမြင်လို့ချိန်နဲ့တာလားသို့မဟုတ်မျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားကိုရှုံးကြည့်လို့လားဆိုအရှင်ဃောဓမသူမမြင်ပါဘူးတဲ့သူလည်းတကယ်မသိပါဘူးမြင်လည်းမမြင်ဘူးတဲ့သူမျက်စိမှာမကောင်းတာအဲ့ဒီသုံးမွေးနဲ့စီဆိုးနေတဲ့အဝတ်ညက်ပတ်နေတဲ့အဝတ်ကြီးကိုဟိုးတယ်ခုနကမျက်စိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလိမ့်လဲလှဲ့စားပြီးတော့ပြောလိုက်တော့သူ့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဒီအဝတ်ကြီးကိုဝတ်ထားပါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်အေးမာဂဏိယမင်းတို့ပရပိုက်တိဟာလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲနော်မင်းတို့ provide တာလေဒီတိုင်းပဲဘာမှအမြင်မရှိအသိဉာဏ်မရှိစက်မျက်စိမရှိပဲနဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်မရှိပဲနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာရောင်းချနိဗ္ဗာန်လို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပဲကျမ်းမာမှုဆိုတာရှိတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းတို့ပြောနေကြတာတဲ့မင်းတို့ဟာမြတ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအဝတ်ဖြူကြီးကိုကောင်းလိုက်တာဝတ်နေတာနဲ့ထူတယ်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားသူတို့တကယ်သိတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့မင်းတို့ပြောနေကြတယ်ပေါ့ဒီကာထာဟာ
တကယ်ကတော့ရှေးကဖျားတွေဟောခဲ့တဲ့ကထာဖြစ်တယ်ပေါ့ရှေးဖျားတွေဟောသွားတဲ့ကထာပဲဖြစ်တယ်တခါတည်းကရှေးကဖျားတွေရဲ့တရားတွေကလက်ကျန်တာတွေရှိတယ်ဥပမာကသောဖျားလက်ထက်ကကသောဖျားဟောသွားတဲ့တုတ်တန်တစ်ခုဆိုရင်အာမဂဏတုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတုတ်ဟာကောရောဖျားလက်ထက်မှာပြန်ဟောပေးတယ်ကတော့ဘုရားဟောခဲ့တဲ့တုတ်ပဲအဲ့တုတ်နောက်တစ်ခါအာလဝကပိတူရဲ့မိဘတွေကကတော့ဘုရားစီကနေပြီးတော့တရားနာပြီးအမေးဖြေကထာတွေကိုသူတို့ရထားတယ်အဲ့ဒီအမေးဖြေကထာတွေကိုသူတို့နှုတ်တယ်ရအဲ့တော့မိဘတွေမရှိတဲ့ကအာလဝကကဖြေကထာတွေသူမေ့သွားတယ်အမေးကထာလောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဖြေကထာတွေသူမေ့သွားတယ်အဲ့ဒါကသောဖေယလက်ထက်ကကထာတွေပဲကိန္တုရဝိတ္တံပုရိသတ္တသစ္ထံလောကမှာတရားတရားရဲ့အကောင်ဆုံးပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာဘယ်ဟာလဲဆိုတာအဲ့ဒီမေခွန်းရဲ့ဖြေကိုကောရဝဖေယနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကောရဝဖေယကထပ်ပြီးတော့ဟောပေးတာတတ္တိရဝိတ္တံပုရိသတ္တသစ္ထံယောက်ျားရဲ့အကောင်ဆုံးအကောင်းဆုံးပစ္စည်းဆိုတာဥစ္စာဆိုတာတထာကိုခေါ်တယ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြေကကသောဘုရားဖြေခဲ့တဲ့ဖြေဒီကတာတွေကကသောဘုရားလက်ထက်ကအမေးနဲ့ဖြေနဲ့အဆုံးလိုက်ရှိနောက်ပိုင်းမှာအမေးကတာတွေပဲသူရပြီးတော့ဖြေကတာတွေမေ့ကုန်နော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကြွတဲ့အခါမှာသူဒီအဖြေတွေလိုချင်လို့ဘုရားကိုပေးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကဖြေပေးတာအဲ့ကြတော့မှသူဘုရားကိုချီးညွတ်သွားတာအလောကပိတူကတောက်တော့သောတာပန်ဖြစ်သွားအဲ့ဒါလို့ပဲအခုပြောတဲ့အရောจပရမလာဘနိဗ္ဗာန်ပရမန်ဒုက္ခအဋ္ဌင်္ဂိကောသမက္ကနာခေမံအဘဒခာပိနံဆိုတဲ့ဓိခတာဟာကောရဝဖယမပွင့်ခင်ကရှေးဖယားကြီးဟောခဲ့တဲ့ကထာတဲ့အဲ့ဒီကထာကိုအစဉ်အဆက်မသားထားပြီးတော့အထိပ္ပယ်ကြတော့နားမလဲကြတော့ဘူးနော်။ဒါမှမဟုတ်ယောဂကင်းနေကြမှာလေဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာပေါ့။နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာပေါ့လို့။ဒုက္ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပုတ်လိုက်တတ်လိုက်နဲ့။မဂ္ဂနိယကအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်။ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဥပမာနဲ့သူ့ကိုပြောတာ။မျက်စိမမြင်တဲ့သူမျက်စိမြင်တဲ့ကောင်ကလှဲ့စားပြီးတော့မဟုတ်ရုပ်လှုပ်သွားတယ်။စီစုပ်ပြီးညစ်ပေနေတဲ့သူ့နဲ့ရဲ့အမွှေးနဲ့ရဲလောက်ထားတဲ့အဝတ်ကြီးကိုအဝတ်ဖြူကြီးဆိုပြီးတော့တန်ရှင်းတဲ့အဝတ်ကြီးဆိုပြီးတော့သူကခုံယူကြွားဝနေတယ်တကယ်ကတော့သူ့ကိုလည်းသူမမြင်ရဘူးဟိုကောင်ကအဖြူဆိုလို့လိုက်ဖြူတာတကယ်ကတော့မဲလို့မှခောက်နေတာနော်မဲနေနေတဲ့အဝတ်ကြီးဟိုလူကတက်တက်လိန်ညာပြီးတော့တော့လိုက်တာမျက်စိကမမြင်တော့မသိဘူးအဲ့ဒီလူကိုယုံပြီးတော့အဝတ်ဖြူဆိုပြီးတော့ဝတ်နေတာမင်းတို့လည်းပဲထိတိုင်းပဲ။တော့ဓိကတာဟာတကယ်ကတော့ဘုရားဟောခဲ့တဲ့ကာထာရှင်ဘုရားတွေဟောခဲ့တဲ့ကာထာဖြစ်တယ်။အခုမှပုထုဇဉ်นี่လက်ထဲရောက်ပြီးတော့အထိပ္ပယ်ကိုပြည့်စုံအောင်နားမလည်တဲ့ကာထာဖြစ်သွားတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒါကိုထောက်ပြ။ထောက်ပြပြီးတော့ဒီမှာတရားဟောတယ်မြတ်စွာဘုရား။အယံကောမဂ္ဂနိယကာယောတဲ့မဂ္ဂနိယငါပြောမယ်ငါတို့ရဲ့ physical body ဆိုတဲ့ဒီယောခန္ဓာကြီးဟာရောဂပုတော်ရောဂကြီးပဲဟုတ်တယ်နိခန္ဓာကိုယ်ဆိုရောဂဆိုတာနာကျင်တာကိုရောဂလို့ခေါ်တယ်ရုပ်စတိတိရောဂောရောဂဆိုနာကျင်မှုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမြင်နာကျင်နေတာလေရှုခဏကိုရအမြဲနာနေတာပဲ။အော်ကြာကြာထိုင်ရင်လည်းနာလား။ကြာကြာရနေရင်လည်းနာလားဗျာ။ကြာကြာအိတ်နေရင်လည်းနာလားဗျာ။ရောင်းညာပြီးတော့ခဏကိုရဣရိယာပုတ်ပြောင်းပြောင်းပြီးတော့ပြေးနေရတာ။တနေရာထဲမှာသူတို့အကြိုက်နေလို့မရဘူး။ထားကြောင့်ခဏကိုရယောဂါကြီးပဲ။ညစောဗျာကသုတ်တန်တစ်ခုမှလည်းဟောခဲ့တယ်ယောဘိကွေရူပတ္တဥပ္ပါရောဒုက္ခတိသောဥပ္ပါရောရောဂဏံထိတိထိုးတည်းတွင်ရလာတဲ့ချုပ်တရားရဲ့ဖြစ်ပေါ်လွားမှုဆိုတာတဲ့
ဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမှုပဲဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တော့ကြောင့်ယောဂရရှိလာခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယောဂဆိုတာတခြားရှာမင်းနဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုတရုပ်တရားကြီးကိုယောဂါเนาะလူကိုနာကျင်အောင်နေမကောင်းတဲ့အခါမှာယောဂကလူကိုနှိပ်စက်တယ်လို့ပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လည်းလူကိုအမြဲနှိပ်စက်တာဟိုနားနာလိုက်ဒီနားနာလိုက်ပဲနာကျင်နေတာပဲသူပြောတာရောခဖုတော်ယောဂကြီးပဲတဲ့ကန္ထပုတော်ခန္ဓာဆိုတာဘူလုံးကြီးတွေပေါက်လာအာယအမဖူကြီးတွေပေါက်ပြီးဖူးရောင်လာတယ်ခန္ဓာပုတော်အမဖူကြီးတွေပေါက်လာတယ်တန်လပုတော်ဆူဆူနေရင်ဘယ်လောက်နာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအဲ့ဒီဆူဆူထားတဲ့တန်ရလို့ပဲတဲ့အမြဲနာနေတယ်အခပုတော်ဒုက္ခတုံကြီးပဲတွေ့ရခန္ဓာကိုယ်ကဘယ်နေရာမှတသက်တာမဟုတ်ဒုက္ခပဲအာဘာဓဘုတော်လူကိုနှိပ်စက်နေတာပဲအာဘာဓဆိုတာအမြဲမပြတ်နှိပ်စက်နေဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲနှိပ်စက်နေတာတော်မို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာမှာဒီမာဂဏိယပြပိုက်ကိုခေါ်လိုက်တာအယံကာယောဒီ physical body ဆိုတဲ့ဒီကိုယ်ကာယကြီးဟာယောဂဘုတော်ယောဂတော်ကြီးပဲခန္ဓာဘုတော်အဲ့အမဖူလုံးကြီးပဲတန်လာဘုတော်ဆူဆူနေတဲ့အရာကြီးပဲအခါဘုတော်ဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့အရာကြီးပဲအာဝရဘုတော်နှိပ်စက်နေတဲ့အရာကြီးပဲလို့ဒါဟာဒုက္ခလက္ခဏာကိုရှင်းပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့စကားပဲရောဂါခန္ဓာတန်လာနော်အခါအာဝရဆိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဒုက္ခကိုမြတ်စွာဘုရားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့မှာဒုက္ခရှုတော်ကနေပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာအမြဲတမ်းသူကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပုတ်တက်ပြီးတော့အာရောကျယောဂကိန်းနေဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောတာပါလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောဂကြီးမင်းပြောတာကြီးကမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောဂကိန်းတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကယောဂကြီးဆိုတာကိုရှင်းပြတော်ဣမံတွန်ဣမံကာယံရောဂဘုဒ္ဓံခန္ဓာဘုဒ္ဓံတဏ္ဍဘုဒ္ဓံအခါဘုဒ္ဓံအဝရဘုဒ္ဓံဣဒံတံဘောဂောရမအရောချံဣဒံတံနိဗ္ဗာန်တိမင်းကဒီလိုယောဂရုံကြီးဆင်းရဲရုံကြီးဒီအမာရုံအမာကြီးလို့ဖူလုံးကြီးလို့ဖြစ်နေတဲ့နော်အဲ့အမာလို့ဖြစ်နေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယောဂဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဣဒံတံဘောဂရမအရောချံဣဒံတံနိဗ္ဗာန်ဒါပါပဲယောဂယောဂခင်းနေဆိုတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာပဲဆိုပြီးတော့မင်းအဲ့ဒါလို့ပြောတယ်တဲ့မာဂဏိယမင်းအဲ့ဒါလို့ပြောတာဟာတဲ့မင်းမှာမြင့်မြတ်တဲ့ဓမ္မအတိဓမ္မမျက်လုံးမင်းမရှိဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာယောဂရုံကြီးဆိုတာမင်းသိနိုင်တဲ့မျက်လုံးမင်းမှမရှိဘူးမရှိလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာရောကျယောဂကင်းနဲ့လို့မင်းထင်နေတာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အငြိမ်းလည်းမရှိဘူးတဲ့မရှိလို့မင်းဟာမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိမရှိလို့အဲ့ဒါလို့ပြောနေတာမြတ်စွာဘုရားနှိပ်ကွက်တဲ့သူအဲ့ဒီမှာဟုတ်မင်းကမြင်နိုင်တဲ့မျက်စိမရှိလို့မင်းကဒါကိုအဟုတ်ကြီးလုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယောဂကဲနဲ့အရာနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာ ਨੇ ဆိုတော့မဂ္ဂနိယကနည်းနည်းလေးသူ့ပေါ်ဖိလိုက်တဲ့အခါမှာဧဝံပတ္တနောအဟံဘောဂောရမတ္တဘောတောဂောရမတ္တပဟောတိမေဘောဂောရမောတထသမန္တိတေတံယထာဟံအရောချံစာနေယနိဗ္ဗာန်ံပတိယအရှင်ဂေါရမပေါ်မှာကျွန်ုပ်လုံးဝယုံကြည်ပါတယ်တဲ့ရှင်ဂေါရမဟာကျွန်ုပ်နားလဲအောင်အာရောကျယောဂကိနေဆိုတာဘယ်ဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်ဟာကျွန်ုပ်ကိုနားလဲအောင်ရှင်းပြနိုင်တယ်လို့ကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားစီသူကတရားတောင်းမှနဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါကိုသူနားလဲအောင်ရှင်ဂေါရမပြောနိုင်မိမယ်လို့သူယုံကြည်ပါတယ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတစ်ခါပြန်နှိပ်ပြန်တယ်တရားမဟောသေးပဲနဲ့ပြန်နှိပ်တယ်အေး
မွေးရပါမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရတဲ့အောင်ဆေးသမားတွေခေါ်ပြီးတော့မျက်စိနေခတ်ခွဲစိတ်ကုသဒါပဲလို့သူကမျက်စိကမမြင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမျက်လုံးကန်းနေလို့ကုမရတဲ့မျက်လုံးကိုကုလိုက်တဲ့အခါဆေးသမားသာဆေးဘဝကရိသာကုန်ပြီးတော့ဆေးသမားလည်းပဲဆေးကုရတဲ့ပင်မကျိုးပဲရှိတယ်ဘာမှအကျိုးမရှိသလိုပဲမင်းကိုငါကနေပြီးတော့အရောင်းချာဆူရထာနိဗ္ဗာန်ဆူရထာဆူရကိုမင်းသိအောင်ငါပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးငါပဲပင်မမှာပဲဘာလို့လို့ဆိုမင်းသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်မှမရှိတာဆိုဖျားထပ်ပြီးတော့နှိပ်ကွက်တဲ့သူနှိပ်ကွက်တဲ့အခါကျသူထားလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားပေါ်မှာတပြီးတော့လုံးဝယုံကြည်ပါနဲ့ရှင်ဘုရားဟာတပြီးတော့ကိုနားလဲအောင်ရှင်ပြနိုင်နေပြီကျောင်းကင်းနေဆိုတာပဲဟာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပဲဟာတပြီးတော့မြင်နိုင်အောင်သိနိုင်အောင်ရှင်ပြရှင်ပြနိုင်တယ်လို့ရှင်းကြည့်ပါတယ်လို့ထပ်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကခဏဥပမာနဲ့ပဲပြန်ဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်အေးမျက်စိနှစ်ကွင်းအလင်းမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့မျက်လုံးကကုလို့ရဆေးဆရာကခွဲစိတ်ကုသပြီးကုလိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ဟာမျက်စိမြင်လာတယ်နော်အဲ့ဒါလို့မျက်စိမြင်လာမျက်စိမြင်လာတဲ့ဆွဲကမျက်စိမြင်လာတဲ့အခါကျတော့ဆေးကုသမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မျက်စိကကောင်းလာတယ်ကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ခုနသူ့ကိုလှည့်စားပြီးတော့ဒါစင်ကြယ်သန့်ရှင်းတဲ့အဝတ်ဖြူကြီးပါဆိုတဲ့လိန်ထားတဲ့ကောင်းကိုသူတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ကိုမဲကျုပ်ပြီးတော့စီးရင်းလင်းလင်းပေးနေတဲ့သူ့နဲ့အမွေနဲ့ရက်ထားတဲ့အိုအချီကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုတတ်ချက်နဲ့စိတ်တွေပေါက်သွားသူ့လိန်ရမလားလို့ဆိုပြီးတော့သူကမျက်စိကမြင်လာပြီအဲ့ကျတော့နော်အဲ့ဒီမျက်စိမြင်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ပေါ်မှာလိန်လဲလှည့်ပြားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှမ်းသူတကယ်ကိုမေဆွေမဟုတ်တဲ့ရန်သူတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာတတ်ချင်ဖြတ်ချင်စိတ်တွေတောင်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ထီကောင်ငါကိုလင်းလဲလဲစားပြီးတော့နှစ်ပေါင်းကြာကြာငါဓာကြီးဝတ်ပြီးတော့နေရတယ်ဆိုပြီးသူဟာအဲ့လိုစိတ်တွေဖြစ်လာမှာသိချတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုစိတ်တွေဖြစ်လာမှာသိချတယ်ပြီးတော့ငါကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအခုလို့သူ့နဲ့မွေစီရင်ညစ်ပေနေတဲ့သူ့နဲ့မွေကြီးနဲ့လိန်လေပြီးတော့ငါကိုလှုပ်ရပလေလို့နော်အဲ့ဒီလူကိုသူတတ်ချက်ပြတ်ချက်သိရှိလာအေးအဲ့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ငါကမင်းကိုရှင်းပြမယ်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအာရောင်းချဆိုတဲ့ဈာမမှုကဒီမှအဆုံးရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီမှရှိတယ်လို့ငါကရှင်းပြတောင်းမှပဲမင်းကအာရောင်းချဆိုတာမသိဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းမင်းမြင်မှမဟုတ်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြင်မှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးမရှိလို့မင်းမြင်လာမှာမဟုတ်ဘူးအကယ်၍မြင်ငါကပြောပြလို့အသိဉာဏ်ရလာလို့မြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးဖြစ်လာမဲ့ဆိုရင်မင်းဟာဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာတွေ့တာဆွဲလန်းနေတဲ့တဏှာကိုဖယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ဖယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှအော်နှစ်ပေါင်းများစွာငါဟာဒီရုပ်ခန္ဓာကိုရုပ်တရားကြီးကိုဆွဲလန်းနေတာပါလားဝေဒနာကိုဆွဲလန်းနေတာပါလားသိညာကိုဆွဲလန်းနေတာပါလားသင်္ခါရကိုဆွဲလန်းနေတာပါလားဝိညာဉ်ကိုဆွဲလန်းနေတာခန္ဓာ၅ပါးကိုငါဆွဲလန်းနေတာပါလားလို့ငါရှင်းပြတဲ့အခါမှာမင်းဓမ္မမျက်စိပေါ်လာရင်တော့မင်းသိလာလိမ့်မယ်တဲ့သိလာပြီတဲ့အခါမှာဥပါဒနာပစ္စယဘဝဒီဆွဲလန်းမှုတွေကြောင့်ကမ္မဘဝဆိုတာဖြစ်တယ်ဘဝပစ္စယဇာတိကမ္မဘဝအကြောင်းဇာတိဆိုတဲ့ခန္ဓာရပြန်တယ်
သာတိပိစေယသရမရဏံသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယတသမ္မောတိသာတိကြောင့်ဥချင်းနာချင်းဆိုတာဖြစ်တယ်ဥချင်းသိချင်းဆိုတာဖြစ်တယ်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတဆိုတယ်ဆိုရင်ချင်းကိုကြွေးချင်းကိုဆင်းရဲချင်းစိတ်ဆင်းရဲချင်းစိတ်ပင်ပန်းချင်းဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်လာနောက်ဆုံးမှာအလုံးဟာဒုက္ခတန်တန်ဒီဒုက္ခတွေကြီးပဲအစုဟာဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားထိလို့အသိဉာဏ်ရတာမှာဖြစ်တယ်လို့ဟောလိုက်လို့မင်းသဘောပေါက်သွားရင်တော့ဒုက္ခဆိုတာမြင်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့မာဂဏိယလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားအပေါ်မှာတပီတော့ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားတပီတော့ကိုရှင်းပြနိုင်မယ်တပီတော့ဟာဒီနေရာကနေပြီးတော့မျက်စိမကမ်းမဲအမြင်မျက်စိကောင်းပြီးတော့ပြန်ထနိုင်နိုင်မယ်လို့တပီတော့ယုံကြည်ပါတယ်เนาะသူအခုချိန်မှာမျက်စိကဓမ္မစကုမရှိတော့သူမျက်စိကမ်းနေတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသူနားမလဲနားမလဲတော့တပီတော့ယုံကြည်ပါတယ်တဲ့အရှင်ဘုရားပေါ်မှာအားကိုးပါတယ်ဒီနေရာကထားတဲ့အခါတပီတော့မျက်စိနှလုံးအမြင်ရပြီးတော့ထားနိုင်လိမ့်မယ်လို့ရှင်းကြည့်ပါတယ်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့ဝန်ခံကတိရဒါဆိုရင်မာဂဏိယနံပါတ်1တပ်ပူရိသေးပစေယတိတရားဓမ္မသိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေစီချင်းကဒါနံပါတ်1လောက်ရမယ်လို့တပ်ပူရိသေးပစေယတိသူတော်ကောင်းတွေကိုချင်းကစေတောတ္တမဂဏိယသပုရိတိပစိတ္တိတတောတ္တမဂဏိယတတ္တမသတ္တိမင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုချင့်ကပ်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာရလိမ့်မယ်နော်သူတော်ကောင်းကိုချင့်ကပ်မှသူတော်ကောင်းတရားကိုနာခွင့်ရမှာဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1သူတော်ကောင်းတရားသူတော်ကောင်းတွေကိုချင့်ကပ်သူတော်ကောင်းတွေချင့်ကပ်လို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတရားနာရလိမ့်မယ်အဲ့သူတော်ကောင်းတရားနာရပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းဟောတဲ့တရားအတိုင်းဓမ္မနုဓမ္မဓမ္မအားတဲ့ဓမ္မအားသင်လျော်တဲ့အနုဓမ္မဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုမင်းဟာကျင့်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ပြီးဆိုတော့မှမင်းကိုယ်တိုင်သိလိမ့်မယ်ဣမေရောဂခန္ဓာတောင်းလာဣဒရောဂခန္ဓာတောင်းလာနော်အပရိသေသနေရုစန္တိဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားမှာဒီယောဂလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာလေးဟာဒီမှာပဲချုပ်သွားလိမ့်မယ်ယောဂလို့မြညောင်ကြီးတို့နော်အနာအိုင်အမာကြီးတို့ပြောဆိုရတဲ့ဒီယုံ nant ခန္ဓာလေးဟာဒီနိဗ္ဗာန်မှာပဲချုပ်ဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်နော်နိဗ္ဗာန်မှာပဲချုပ်ဆုံးသွားမှာဖြစ်တယ်ဥပါဒံချုပ်လို့ရှိရင်ဘဝချုပ်တယ်ဒါချုပ်တဲ့ဆိုနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မဲမဲအနေနဲ့ချုပ်လိုက်တာဥပါရဏနိရောဓဘဝနိရောဓမဲနဲ့ဥပါရဏချုပ်သွားပြီဆိုရင်ဘဝလည်းချုပ်တယ်ဘဝနိရောဓသာတိနိရောဓကမ္မဘဝချုပ်သွားရင်သာတိဆိုတဲ့ဥပပတ္တိဘဝလည်းချုပ်တယ်သာတိနိရောဓသရမရဏသာတိချုပ်သွားလို့ရှိရင်လည်းသရမရဏချုပ်တယ်သောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါဒာနိရုဿန္တိဆိုရင်ញင်ကိုကြွေးခြင်းကိုဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ပင်ပန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းအကုန်လုံးချုပ်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဒီနည်းနဲ့ဒုက္ခအစုတတ်တက်ချုပ်ငိမ့်သွားတာဖြစ်တယ်လို့တော့ခုနပြောတဲ့ရောဂါတွေချုပ်ဖို့ဆိုတာဒီနိဗ္ဗာန်ကျမှာပဲချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းပြီးတော့ထာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားကိုဟောလိုက်တာပဲเนาะဝိပဿနာဉာဏ်အနေနဲ့ဟောလိုက်တာအေးသူတော်ကောင်းတွေစင်ကတ်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာသူတော်ကောင်းတွေပြတဲ့တရားဓမ္မကိုချင့်ချက်ကြွကိုအထုတ်တဲ့အဲ့လိုအထုတ်ပြီးဆိုရင်မင်းကိုယ်တိုင်သိလိမ့်မယ်เนาะယောဂါဆိုရလဲမင်းကိုယ်တိုင်သိလိမ့်မယ်ယောဂါချုပ်တဲ့နေရာကိုလည်းမင်းကိုယ်တိုင်သိလိမ့်မယ်ငါပြောရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကူသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလို့ချုပ်တယ်ဆိုတာဒီလိုတိသွားလိမ့်မယ်လို့ဏိကုံချုပ်နဲ့ရသော်ဖြာကဒီလိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါမှာမာဂဏိယပြပိုက်ကရသော်ဖြာကိုလျှောက်တယ်အရှင်ဂေါရမအရှင်ဖြာရဲ့ရှင်းပြချက်ဟာနှစ်သက်ဖွဲ့ကောင်းမှာပါဟုတ်ရည်ဥပမာအပြည့်ပြောရမယ်ဆိုရင်
မောက်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုကိုလှမ်းပြီးတော့ပြလိုက်သလိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုကိုဖွင့်ပြလိုက်သလိုလမ်းခရီးမှာတွေ့ဝေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလမ်းပြလိုက်သလိုအမောင်ထဲမှာမိထုံးပြလိုက်သလိုအမတမ်းမှရှင်းပြီးတော့သူဟာမြင်ရပါတယ်အရှင်ဂေါတမဟာတပည့်တော်ကိုနှီးမြူးမြူးနဲ့တရားဓမ္မတွေကိုဟောဖို့ပြသည့်အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်ဟာရှင်ဂေါတမကိုကိုးကွယ်ရအနေနဲ့စိတ်ကပ်ပါတယ်ရှင်ဂေါတမဟောတဲ့တရားကိုလည်းကိုးကွယ်ရအနေနဲ့စိတ်ကပ်ပါတယ်ရဟန်းသံဃာတွေကိုလည်းကိုးကွယ်ရအနေနဲ့စိတ်ကပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဂေါတမရဲ့ဌာမရှင်သာမဏေဖြစ်ခွင့်နဲ့ယဟန်ဖြစ်ခွင့်ရချင်ပါတယ်လို့တခါလဲလျှောက်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဗာပြောတော့မာဂဏိယမင်းတို့လူပါသာချာတွေသာသနာဘောင်ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လေးလဆိုင်ပြီးတော့ကျင့်ဝတ်တစ်ခုကိုကျင့်ရမယ်လေးလစောင့်ကြည့်တာခံရမယ်တိဋ္ဌိယပရိဝါဒလို့ခေါ်တယ်တော့သူကပြပိုင်အဝတ်နဲ့သာသနာ့ဘဝဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုချက်ချင်းခွင့်မပြုဘူးမြတ်စွာဘုရား။မလုံးခွင့်မပြုတာတော့ဆိုဒီလူတွေကအယူတစ်ခုလွတ်ဖို့ဆိုတော့ခက်တယ်။နော်။သူတို့ငိုဆွဲနေတဲ့အရာဝတ္ထုကိုမလွတ်ဘူး။သူတကယ်စိတ်ပါလားလားမပါဘူးလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရား။သူတို့ကိုစမ်းသတ်တဲ့အနေနဲ့လေးလဆိုင်ရမယ်မင်းတို့။လေးလဆိုင်ပြီးတော့ခြေနှလုံးအောင်ဒီသာသနာရဲ့စိကံတွေကိုလိုက်နာမယ်เนาะအဲ့တော့လေးလဆိုင်ရမယ်လေးလလွန်တဲ့အခါမှာခြေနှက်လောက်ပြီဆိုတော့မှယဟန်တွေကယဟန်ဖြစ်ခွင့်ပေးလိမ့်မယ်ဒါသာသနာတော်ရဲ့စိကံချက်ကိုပြောပြတာလေးလဆိုင်ရမယ်လေးလဆိုင်ပြီးတော့ခြေနှက်လောက်ပြီဆိုမှခွင့်ပြုမယ်အပိစ္ဆမိထပုဂ္ဂလဝေမတ္တတဝိရိတာနောက်ဆုံးပြီပြောလိုက်တဲ့စကားလေးอ่ะမြတ်စွာဒီလိုစိတ်ကန်းရှိပေမဲ့လို့တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးဆိုတာတော့ငါနားလဲပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလေးပြောတာဒါလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တာပဲနော်လူရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဥပဒေဆိုတာလူအခြေအနေကိုကြည့်ရတယ်ဥပဒေဆိုတာချက်မှတ်ထားတာမှန်တယ်သို့တော့ဒီဥပဒေတိုင်းတချို့ကလိုက်ဖို့တင့်တယ်ဒီချို့တချို့ကြတော့ဒီဥပဒေတိုင်းလိုက်ဖို့မလိုဘူးသူရဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေတယ်ဆိုရင်ခွင့်ပြုတယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဒါလေးကိုနောက်ဆုံးထည့်ပြောလိုက်တယ်။အပိစ္ဆတ်အပိစ္ဆမိထပုဂ္ဂလဝေမတ္တတဝိရိတာ။ဒါပေမဲ့လို့ဒီဥပဒေချက်လက်မှာတုံးနဲ့တူမတူဘူးဆိုတာငါသိပါတယ်လို့ပြောတော့။သူကပါလျှောက်တော့ရှင်ပြားတဲ့အညာဒိဋ္ဌိယဖြစ်ဖူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသာသနာတော်မှာရှင်ဖြစ်ခွင့်ယဟန်ဖြစ်ခွင့်ကိုလေးလဆိုင်ပြီးတော့ကျင့်ရမယ်။လေးလလွန်တဲ့အခါမှာခြေနှက်မှယဟန်ဖြစ်ကိုပြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လေးလမကပါဘူးတပည့်တော်လေးနှစ်လောက်ပါမယ်သူစိတ်တိုက်ကဘလောက်ပြင်းထန်လာလဲဆိုတာဒါစိတ်တိုက်ကိုစမ်းသပ်လိုက်တာနော်အဲ့တော့လေးလမကပါဘူးတဲ့တပည့်တော်ကလေးနှစ်ထီအောင်လိုက်နာပါမယ်လေးနှစ်လွန်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်ကခြေနှက်လို့ရှိရင်ယဟန်ရှင်ယဟန်ခွင့်ပြုပေးကြပါအဲ့လိုရှောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားသူ့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြမှုကိုကြည့်ပြီးတော့ခွင့်ပြုလိုက်တယ်။ခွင့်ပြုလိုက်တော့သူကချက်ချင်းပဲရှင်ဘောရဟဘောကိုရရှိသွားတယ်။ရှင်ဖြစ်လို့မကြခင်ပဲမာဂန္ဒီယပြပိုင်ဟာမာဂန္ဒီယဟာပြပိုင်ဘောကဖြစ်လာရဟန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်မှာအချင်းစင်တွေကိုသင်ယူပြီးတော့ဧကောဥပကတ္ထောအပမတ္တောအာတာပိပိတ္တောတဲ့တပါးရဲ့ဆင်းရဲရရတ်တို့ကပ်ပြီးတော့သူဟာမမေးမလျော့အတပိဆိုလုံးဝအာယုဆိုင်ပြီးတော့ကျိုးစားတယ်ပဟိတတောဆိုသူစိတ်ကတခြားမရောက်ဘူးလမ်းဆုံးပန်းနိုင်ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလုံးဝဥတည်ချက်ထားတယ်အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့ဘူးနော်လုံးဝကျိုးစားတယ်မရမချင်းနော်မရမချင်းယဟနာမဖြစ်မချင်းသူဟာကြိုးစားအထုတ်ပဲဆိုပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်တာနောက်ဆုံးမှသူယဟနာဖြစ်သွားတယ်ယဟနာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူကောင်းနေမှာဖာတိလာတော့ခ
ခိနာသတိအေးနဘဝဆိုတာငါအတွက်မရှိတော့ဘူးဟုတိတံမြမစရိယငါကျင့်သုံးတဲ့ညတော်အကျင့်ဟာလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်သွားပြီကတံကရဏီယံလုံးစရာတွေငါလုတ်ပြီးသွားပြီနာပရံဣဋ္ဌတယဒါအတွက်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လုံးစရာမရှိတော့ဘူးလို့သူကသူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့ဤကုန်းချုပ်လေးမှာတော့အညတရောခောပနာယတမမာခန္တိယောရဟတံဟောတိအရှင်မာခန္တိယဟာအရင်တော့ပြပိုက်အရှင်မာခန္တိယဟာယခုဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကယဟန္တာအရေထဲမှာတပါအပါဝင်ဖြစ်သွားပြီစင်းဝင်သွားပြီလို့ဆိုလို့ယဟန္တာဖြစ်စင်းဝင်သွားပြီဓမ္မခန္တိယတုတ်ဒါအနှစ်ချုပ်ပါပဲအဲ့တော့ရသဗျာကဒီမာဂဏီပုံနာကြီးရဲ့တူအရင်ဖြစ်တဲ့မာဂဏီပြပိုက်ကိုလည်းပဲအခုလိုတရားဓမ္မရှင်နဲ့ဟောပြီးတော့ချေချွတ်တာဖြစ်တော့မာဂဏီပုံနာကြီးရဲ့သူ့ရဲ့မာဂဏီပုံနေမကြီးရဲ့သူ့တူတော်မောင်ဖြစ်တဲ့မာဂဏီပုံနာကြီးရဲ့တူတော်မောင်ဖြစ်တဲ့မာဂဏီရပြပိုက်ရဲ့ဒီမာဂဏီမျိုးနွယ်တွေယသဗျာရဲ့တရားဓမ္မကိုနားရလို့အကျွတ်တရားရရှိသွားကြတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကအနှွဲနာမည်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။မာပါလို့မပါလို့ရှိရင်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခန္ဒီကြီးတို့ရှိတယ်လေ။သူတို့လည်းပဲခန္ဒီလို့နာမည်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ခန္ဒီယအကန္ဒီယအဲ့ဒါလို့နာမည်တွေပေါ့။ဟိုမှာရာချေခန္ဒီတို့ဆန်ချေခန္ဒီတို့နာမည်ရရှိတယ်လေသူတို့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုရှေ့ကနာမည်တွေဖျောက်တာပြီးတော့အနှွဲနာမည်နဲ့မာခန္ဒိယဆိုတဲ့အမျိုးအနွယ်တွေဖြစ်လောက်ဆရာရှိတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့မစ္စိမပဏ္ဏသပါဠိတော်မှာမစ္စိမနိကေမှာလာတဲ့မာခန္ဒိယတုတ်အနှစ်ချုပ်ကိုနာယူမှတ်သားကြရသဖြင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမတရားတော်များသိရှိနားလည်ကြပြီကြည်ကြကြုတ်ကုတ်ပွားများအထုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုရှိစေချာရှင်ဖေယာဖေယာတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုယမောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိစေယံရှိတညာလျေဓမ္မတပင်ဆင်းခြင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဌာနဓမ္မဌာနတရားအလှတော်ကိုပေးတူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတ်သိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျေနာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဘဝုထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာအဖို့ဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဝါသူကဝါသာလူနဲ့မြမာသတ္တဝါအများတို့အားအများအများဝေင့ပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည့်ဖြစ်၏ကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်

0: ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျေးဇူးတော်ရှင်ပါမောကချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအွန်လိုင်းအထူးတရားပွဲများဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မှစ၏ခိတခဏရက်နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်ဟောကြားမည့်ရက်အားဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်ပေါင်းတို့အားပါမောကချုပ်ဆရာတော်ဓမ္မတပင်မှပြန်လည်ကြီးညာပေးမည်ဖြစ်ပါသောကြောင့်အတိပေးပန်ချအပ်ပါတယ်
1: ဒီကနေ့သာသနာတော်နှစ်2568ခုခေါ်စားသက်ကလေး1386ခုမယုံလဇန်3ရက်2024ခုဇွန်လ9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလစင်္ဂူဇန်တို့ချိန်ညနေ9:30မိနစ်မြန်မာဇန်တို့ချိန်ညနေ6:00အချိန်တွင်စင်္ဂူနိုင်ငံဒုစရပါရမီရှားဖုံးကဓမ္မဒါနအလူရှင်များဖြစ်ကြတော်မဖြိုးမွန်ဆွေရင်ချာတို့၏မင်္ဂလာဦးအထိမ်မှဖြစ်ဖြင့်ဓမ္မပူဇာအလူဒါလေးဤဘုံမြတ်ဆံခေါ်အင်းစုဤတနည်းပြည့်မွေးနေ့မင်္ဂလာအထိမ်မှဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရက်ခန့်ကိုမေမေတောတာအောင်မိသားစုတို့ဤဓမ္မဒနာဓမ္မပူဇာအလူဒါယကာကြီးဦးအေးဝင်းဒကမကြီးဒေါ်ဆန်းဆန်းဦးမိသားစုတို့ဤဒါယကာကြီးနဲ့ဒကမကြီးတို့ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာအလူကောင်းမှုအကြောင်းပြု၍ဒီကနေ့ဓမ္မဒါနာဓမ္မပူဇာကောင်းမှုအလူရှင်များနဲ့အတူအလုံးတော်အွန်လိုင်းတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဒီနေ့ခုံးချောခြင်းရဲ့အပြစ်များဆိုတဲ့တရားတော်တစ်ပုဒ်နဲ့ဟောကြားဓမ္မဒါနပြုဝေပါမယ်ဒီတရားတော်ကတော့အင်္ဂုတ္တရနိကေထက်မှလာတဲ့ပိသုနာဝါစံတို့950ဇာနိပတ်တော်မှလာတဲ့တိုင်နိပိတ္တဆတ်ဓမ္မပဒမလာတဲ့ဒုက္ခရပေတဝတ္ထု950ဇာပါဠိတော်မှာလာတဲ့ဝန္နာရောဟဆတ်စတဲ့ဒီဇတ်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့အရှင်ရရသလောက်အလုံးတော်သူတော်ကောင်းတို့ဓမ္မဒါနပြုပေးပါမယ်ဤတရားတော်များကိုမဟောချမဤတရားတော်များကိုမနာချမမူလတရားတော်များရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောတာတပ္ပညုမြတ်စွာဘုရားကိုနမောတတမြတ်မပြံကပြာနဲ့ရသောဘေတော်ရှိဖို့ပူဇော်လိုက်ကြအောင်။မောင်မျိုးစွာတို့ရတယ်နော်။ဘုရား။

0: ဖရာရှင်အားဒီလည်းစေရနာစေခိုးပါ၏ငုံတော်အနန္တလောဘမရှိအတိကောင်းစေဖရာရှင်အားဒီလည်းစေရနာစေခိုးပါ၏မြတ်စွာဘုရားဒီကနေ့ပါလေဂုံလျှော့ခြင်းအပြည့်များတဲ့နာမည်ကျွန်တော
1: ်ဒီမှာပြန
0: ်ဂုံလျှော့တယ်ဆိုတာမြန်မာစကားပေါ့နော်ပါဠိကဘာသာပြန်ထပ်တဲ့စကားဂုံလျှော့တယ်ဆိုတဲ့မြန်မာပြန်မူရင်းပါဠိစကားကိုမျိုးမစောနားနားလေလားဆက်ဆက်မေးလားပိတုနာဝါစာတဲ့နော်ပါတယ်လေပိတုဏဝါစာပါပိတုဏဝါစာဆိုတာဘယ်သိက္ခာပုဒ်ထက်မှာပါလဲဆိုတော့မုတဝါဒသိက္ခာပုဒ်ထက်မှာပါတယ်ဘယ်သိက္ခာပုဒ်ထက်မှာပါတော့
1: မုတဝါဒသိက္ခာပုဒ်ထက်မှာပါ
0: ဗျမုတဝါဒသိက္ခာပုဒ်တဲ့မုတဝါဒဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိနော်ပိတုဏဝါစာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိသံပပလပဝါစာဝေရမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိဘုရားဝါစာဝိရမဏိဒိက္ခာပရံဓမ္မရိယာမိမုဒ္ဒဝါဒဒိက္ခာမောတခုကိုစောင့်တည်လိုက်တော့ချင်းမုဒ္ဒဝါဒဒိက္ခာမောနောက်နန်းကနေပြီးတော့ဒိက္ခာမောသူ့ဒိက္ခာမောမှာအကျုံးဝင်တဲ့ဒိက္ခာမောကလေးဘယ်နှပုတ်မှဝင်လဲဆိုတော့၃ပုတ်ဒီတော့အဲ့ဒီဒိက္ခာမောကလေးတွေကဒီဒိက္ခာမောလွန်ကျူးလို့ရှိရင်လေမုဒ္ဒဝါဒဒိက္ခာမောကိုလွန်ကျူးရမရောက်ဘူးလား
1: ရောက
0: ်တယ်ပိတုဏဝါစာဆိုတာဂုံးလျှော့တာမုဒ္ဒဝါဒဆိုတာမဟုတ်မမှန်သောစကားကို
1: ပြော
0: ဆိုတာပိတုဏဝါစာဆိုတာဂုံးလျှော့တာဂုံးလျှော့တာလည်းပါလေမုဒ္ဒဝါဒပဲเนาะမဟုတ်မမှန်စကားကိုပြောဆိုတာများတော့များတယ်เนาะနောက်ဘုရုဒ္ဓဝါစာတဲ့နောက်ထပ်ကြားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်းသူတစ်ပါးတို့ရဲ့အချစ်ကိုပြတ်ပြားစေတယ်ပေါ့เนาะပြန်ပြစေ။ဟုတ်မှာဆိုကြပါဆိုရင်စကလုံးအပြင်ချောတယ်လို့ပြောပဲပြောစေတာမို့တရားသူကြီးတယောက်ကဟုတ်လားဒီတရားခံကိုကောင်းမှာဆိုတာအိပ်ပျော်စေလိုက်ပါဆိုတော့ဗါလဲဒေတံပြေးလိုက်တာလေအဲ့ဒါလည်းဗာတိတ်ခါဖို့ကျူးလွန်ရရောက်လေဘုရုဒ္ဓဝါစာနော်ဘုရုဒ္ဓဝါစာဆိုတာဘယ်မှာပါတော့မုဒ္ဒဝါဒတိတ်ခါဖို့မှာတံပပရပဝါစာဆိုတာအရင်မရအဖတ်မရနော်ဒီစကားပြောတာအဲတော့သိက္ခာ300ရှိတယ်သီလသိက္ခာသမာဓိသိက္ခာပညာသိက္ခာเนาะအတော့မုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာဘုတ်ထဲကမုဒ္ဒဝါဒလိန်ပြောတယ်သူတော်ကအကျိုးစီးပွားပျက်စီးသွားရင်တကယ်ကိုအပြစ်ရှိတယ်မုဒ္ဒဘုရုဒ္ဓဝါစာနောက်ပါလေပိတုဏဝါစာခြေသူနှစ်ဦးတို့ရဲ့ခြေနဲ့ချင်းကိုခုံးချော်တယ်เนาะပွဲတော်အောင်လုပ်တယ်သူတို့တကယ်ပွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရုဒ္ဓဝါစာသိက္ခာပုကံမြောက်သွားတယ်ဘုရုဒ္ဓဝါစာသိက္ခာပုဆိုတာဘာလဲမုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာပုဟုတ်လားဒီသိက္ခာပုကံကျိုးပြတ်သွားပြီနော်ဘောင်းတကဘာလဲဘုရုဒ္ဓဝါစာကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်သိက္ခာပုထိခိုက်သွားလဲမုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာပုတမ္ပပလပဝါစာတဲ့အကြီးမရဖတ်မရအဘိဓမ္မရှိစည်းဝါးရဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးမများဘူးပညာရေးအတွက်လည်းကျေးဇူးမများဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလည်းဗေဒိတ်ခါဘုံသွားပြက်လေမုဒ္ဒဝါဒဒိတ်ခါဘုံတော့သူအားနေသွားတော့နော
1: ်
0: မုဒ္ဒဝါဒဒိတ်ခါဘုံကိုထိခိုက်သွားဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီမုဒ္ဒဝါဒကိုတိတ်ပြီးတော့အလေးထားတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီပိတုဏဝါစာကုန်းတိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလည်းအလောင်းတော်ဘဝတော်မှာဇယံကိုထိမ့်နေတာလေနော
1: ်
0: ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဘာပြောတာလဲဆိုတော့စိန်သမဏနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိန်သမဏကလူကုန်လေမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်များရှိကုန်ဘာလဲသူနဲ့ရတဲ့ကိုဝင်ပါလို့လက်ညှိုးငေါငေါထုတ်ပြီးတော့မဆွတ်ဆွဲဘူးလားဆွတ်ဆွဲပါလေဘုရားကဲမဟုတ်မှမှာ
1: ပြော
0: တာပါဘုရားပြောတာအဲ့ဒါလေဘာလဲမုသစကားနော်မြတ်စွာဘုရားကလုံးဝအကျိုးစီးပွားပျက်စီးသွားအောင်ဆိုပြီးတော့သူကလူဘုံလည်းမှပြောတာနော်တင်ပါဗျာ အဲ့ဒီမုဒ္ဒအကုသိုလ်ကဘယ်လောက်အပြစ်ကြီးလဲတဲ့နော်ဒါမုဒ္ဒဆိုတာကမုဒ္ဒမပ
1: ါဘ
0: ာမလုံးနဲ့မုဒ္ဒဝါဒဒိက္ခာဘုံကိုမြတ်စွာဘုရားသိပြီးတော့အလေးထားတာနော
1: ်
0: ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဇိန်သမာနနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာမမိတ်တယ်ဧကံဓမ္မအတ္တိတ္တမုဒ္ဒဝါဒိတ္တသံတုနောဝိဒိဏပရလောကတ္တနတ္တိဘာဘအကာရိယံဘေကဝေပရိသတ်၄ပါးအိုးချက်သချက်သမီးတို့ဧကံဓမ္မမှန်ကန်တဲ့တစ္ဆာစကားဆိုတဲ့တခုသောတရားကိုအတ္တိတ္တာလွန်ကျူးကျော်နေဖောက်ဖြက်လျက်မုဒ္ဒဝါဒိတ္တဇန္တုနောမုဒ္ဒဝါဒိတ္တမမှန်သောစကားမုဒ္ဒစကားကိုပြောကြလေရှိသောကြောင့်ဝိဒိဏပရလောကတ္တဓမ္မလောလောကဟူဘဝမှာဒုက္ခသုံးပါးချမ်းသာများကိုပယ်ရှားလွန်မြောက်ပြီးဖြစ်သောဇန္တုနောလူတ္တဝအဘေဇာအဖို့မှာအဂရိယံဘာဘံသူမပြုတ်ဝန်တဲ့အဂုတုဒုစရမုတ်တိနာထီလုံးဝမရှိတော့ပါရှင်းသားတို့တဲ့နောင်ကျော်ကြီးမှန်ကန်တဲ့ဒီသစ္စာစကားဆိုတဲ့အမှန်စကားကိုဖောက်ဖျက်ပြီးတော့မမှန်တဲ့ဒီမုဒ္ဒာနဲ့အမှန်တစ္ဆာကိုဖျက်ဆီးဖောက်ဖျက်ကျွလွန်ပြီးပြောချတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာလဲဝိတ္တိဏပရလောကတ္တနောက်ဘဝမှာနောက်တန်ဆရာဘဝမှာရောမရှိရဒုက္ခသုံးပါးချမ်းသာခြင်းတရားတွေကိုဖျက်ဆီးပြီးဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာလဲဝိတ္တဏပရလောကတ္တဘာပြောလဲတမလွန်တန္တရာမှာဒုက္ခသုံးပါးချမ်းသာကို
1: ဖြစ်စီတဲ့
0: သူဖယ်ရှားပလိုက်ပြီတဲ့เนาะသူ့အတွက်အဲ့ဒီဒုက္ခသုံးပါးမရှိတော့ဘူးတဲ့ဟုတ်လားလူချမ်းသာနိုင်ချမ်းသာမြေမာချမ်းသာသူ့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာเนาะချမ်းသာသုံးပါးပျက်စီးသွားပြီတဲ့เนาะဒီမုဒ္ဒံပြောရင်နော
1: ်
0: သူတို့ကအကျိုးစီးပွားအောင်ပျက်စီးအောင်ပြောလိုက်ရချမ်းသာသုံးပါးကိုပါလေပျက
1: ်စီးသွားပါပြီ
0: ပျက်စီးစေသွားပြီပျက်စီးစေလိုက်ပြီနော
1: ်
0: ပျက်စီးအောင်ဖြည့်စီးလိုက်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဇာတုနောအဲ့ဒီအပေကြဖို့ဖြစ်နေတဲ့တတ္တဝါအားတဲ့သူအပေကြမှာနော်အာဂရိယမလုတ်ရတော့ဘာဗံဒုစရိုက်အာဟုတုံမျိုးတွေဒီငတ်တီထိုတတ္တဝါမှာမရှိတော့ပါဘူးတဲ့နော်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီမုဒ္ဒစကားကိုမပြောဘူးရှင်ရဟုလာကလေးကိုလည်းငယ်ငယ်ကလေးကပဲနော်ဥပမာအမျိုးမျိုးတွေပြပြီးတော့မုဒ္ဒစကားပြောမိမှဆိုးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်သာရှင်ရဟုလာကလေးကိုလည်းဤအမျိုးမျိုးနဲ့ဆုံးပါတယ်နော
1: ်
0: ဒီမှာမုဒ္ဒပြောတယ်တဲ့မျိုးမျိုးမဟုတ်မှလှုပ်ချံပြောတယ်နော်ဟုတ်လားကိုယ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်နှုတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမူအရာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်အကျိုးပျက်စီးအောင်မဟုတ်မှလည်းညာပြောဆိုလို့ရှိရင်မျိုးမျိုးအဲ့ဒီကံကိုကျူးလွန်တာဗာလေမုသာဝါဒကိုကျူးလွန်တယ်လို့ဒီလိုခေါ်ရင်တော့မဟုတ်မှန်တစ်ဖက်သားအကျိုးစီးပွားပျက်စီးမှုကြီးရင်ကြီးသလောက်ထုံမှုသားဟာဖြစ်ကြည့်ရင်နေတဲ့ခါငရဲမှာကြာတယ်ငရဲကလွတ်လာပြန်တော့လည်းပဲမျိုးမျိုးရှင်မုသာစကားပြောတဲ့ပုံတော့စကားမပီသဘူးလေစကားပီအောင်မပြောနိုင်ဘူးအတူတပြည့်သွားတယ်ဟိုတချောင်းတီချောင်းသွားတယ်မငြိဘူးတယ်မျိုးကျော်တ
1: င်ပါဗျာ
0: မျိုးကျော်သွားငြိလား သွားမငြိဘူးတတိထားတယ်နော်ဘုရားပြောတယ်ဒီမှာသွားကျဲတယ်သွားမငြိဘူးတယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ့်အကိုပြန်ကြည့်လေရှက်စရာကောင်းတော့တန်ត្រာဘောမှာပဲဘုရားပြောခဲ့တယ်ဆိုတာသိတာရယ်နော်သွားကျဲလို့ရှင်နော်တ
1: င်ပါဗျာ
0: သွားမငြိဘူးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမုတ်ကံပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဗာလေပါဇက်ကနန်းနေတဲ့เนาะเนาะအသားရည်တွေလည်းမွေးချောက်တယ်တဲ့မျက်စိလည်းတိတ်ကြီးကြီးလည်းမရှိရှင်ဘူးတဲ့ကျိုးရင်ကအစင်းတွေလည်းချို့တဲတယ်တဲ့အထုတစ်ဖြင့်သူပြောတဲ့စကားဟာမတိကြည်ဘူးဩဇာမညောင်ဘူးသူဘာပြောပြောမလိုက်နာဘူးနောက်နောက်ကသူနှုတ်ရှာကြမ်းတယ်တဲ့မြင်မှာကျွန်တော်စိတ်ကလည်း တီတီကြီးကြီးမရှိဘူးဟောင်းလားလက်ရပေါ်လော်ဒီတယ်တဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ကောင်းလား
1: မ
0: ကောင်းပါဘူးခင်ဗျာကောင်းတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့တော့မုတ္တဝါဒဒိဋ္ဌာဘုံမှာအင်္ဂါတွေရှိတယ်နံပါတ်1သူပြောတဲ့စကားဟာမဟုတ်မှန်မှန်တော့အကြောင်းအရာဖြစ်ခြင်းနံပါတ်2ဟောင်းလားမမှန်တဲ့စကားလိမ်လည်ပြီးတော့ပြောဆိုခြင်းနဲ့စိတ်ရှိခြင်းပြောလေပြောခြင်းသူလိမ်တဲ့စကားအတိတ်ပဲကိုဟုတ်လားယောမေဆိုကြီးအလိမ်ခံရတဲ့သူကသိခြင်းဆိုပြီးတော့အင်္ဂါတွေရှိတယ်နော်အဲ့ဒီအင်္ဂါနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကံမြောက်လဲမုသဝါဒကံမြောက်ပြီဒီတော့မုသဝါဒကံကိုရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘာအကျိုးရလဲစကားပြီးပြီးသားကပြောဆိုနိုင်ခြင်းစကားကိုပြပြတန်းတန်းပြောဆိုနိုင်ခြင်းတွားရလှပညင်ညာဆစ်ဆက်ခြင်းဟုတ်လားကတွင်းကမွေးကြိုင်ခြင်းနော်ကိုယ်အသားရလှပပြပြခြင်းမျက်စိနားနှာခေါင်းစတဲ့အင်္ဂါတွေဟုတ်လားကြည်လင်ခြင်းနော်ပုံမှန်တရားကိုနေလှပခြင်းနောက်သူတစ်ပါးအပေါ်မှာပြောလိုက်တဲ့စကားဟာဩဇာမြောင်းခြင်း

0: ကိုယ်တော်ပွားမှုအပြုကြတော့ဉာဏ်ပန်းနေစက္ကံယံပြေချောရှောင်ကျင်ရေးဝိကျွေစင်ဖို့ညောဝိကျွေအကုထုတယ်မယူနဲ့တဲ့ညောကျွန်တော်ပြန်ပါဗျာကောင်းလားမကောင်းဘူးလား မကောင်းပါဘူးဗျာမကောင်းဘူးအဲ့ဒီမုဒ္ဒဝါဒသိက္ခာပုဒ်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဟိုဘက်မှာဂျိုးဆက်တယ်ဗာလေပိသူနာဝါစာပရုဒ္ဒဝါစာတံပခလာပဝါစာညောကျွန်တော်ဒီကနေ့ကတော့ပိသုနာဝါစာဂုံးတိုက်ခြင်းကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့နည်းနည်းပြောမယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဟာမျိုးရွေသိပ်ပြီးတော့မှတ်သားဖို့ကောင်းတယ်သိပ်ပြီးတော့လေ့လာဖို့ကောင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားတော်ကိုကိုယ်ကရှောင်ခြင်းပြီးတော့နော်ကိုယ်ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တန္တရာဘဝအတွက်ချုံးမွေသွားမယ်နော်။တန္တရာဘဝအတွက်ကိုယ်အတွက်ကောင်းရာကောင်းကြောင်တွေဖြစ်သွားမယ်မြတ်စွာဘုရားကမေတ္တာကရုဏာကြီးမားစွာနဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်အသုံးပြုပြီးတော့သဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့ဟောထားတဲ့တရားတွေတဲ့နော
1: ်
0: ပိသုနာတဲ့မျိုးကျော်အဲ့ဒါဘယ်လိုဖွင့်လဲပိယသုံးညကရဏဆိုတာမှဒီလိုဖွင့်တယ်ပိယဆိုတာချစ်တာခင်တာညာနုတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုသုံးညစိတ်သုံးအောင်လုပ်ပြတယ်ဟုတ်လားသုံးညစိတ်သုံးသောကရဏပြုလုပ်ခြင်းပိသုနာဆိုတာပါလေပိသုနာဆိုတာပိယသုံးညကရဏစိတ်ခင်ခြင်းတရားကိုပါလေ
1: စိတ
0: ်သုံးသောပြုလုပ်စိတ်သုံးသောဟုတ်လားသူနှယောက်တို့ရဲ့ချစ်မှုဟုတ်လားဒီချစ်ခြင်းဆိုတဲ့ချစ်နေတဲ့တရားတွေကိုနှုံးချော်ရင်မှုံမှုံညံ့ညံ့ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တာကောင်းတိုက်တာနော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်မသိခဘုံမှာပါနေတယ
1: ်ဥတော်ပါလား
0: ဗျာအေးဒီတော့သူနှစ်ဦးတင်ရောက်တော့သူနှစ်ဦးနှစ်ယောက်သုံးဦးသုံးယောက်လေးဦးလေးယောက်ငါးဦးငါးယောက်စသည်သိပြီးတော့စီးလုံးညင်ညွတ်နေကြတာပေါ့အစိတ်အစိတ်အမွာမွာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့တရားမျိုးယူကောင်းလားမကောင်းလားက
1: ောင်းပါဦးဗျာ
0: ထောက်ဆရာကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပိသုနာဝါစာကောင်းတိုက်တာမှာလည်းပဲအင်္ဂါတည်းရှိတယ်နော်ဗာလဲနံပါတ်1ညင်ညွတ်သူနှစ်ဦးရှိရင်ဒီရတဲ့နှုတ်ဖြစ်နေရမယ်သုံးဦးလေးဦးငါးဦးစသည်ဖြစ်နေရမယ်နော်နံပါတ်1ပွဲပြားစေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကိုချစ်စေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမယ်နော်ကိုယ်ကိုဘယူဆိုင်လာစေခြင်းနဲ့ကိုယ်ကိုပို့ပြီးတော့အရေးပေးစေခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲဒီစိတ်နံပါတ်3ပွဲပြားသွားအောင်ဆိုပြီးတော့ရမကျော်ပြုမှုအထုတ်တာနော်နံပါတ်၄အဲ့လိုကွဲပြားအောင်ကုန်းတိုက်တာကိုအပြောခံရတဲ့လူကတကယ်နားလေတယ်နော်သူရဲ့စကားကတကယ်နားလေကြွားတယ်နားလေသွားတဲ့အခါကျတော့သူအထင်မှားသွားပြီနော်ထင်မှားလာတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်၅သူတို့ရဲ့သူနှစ်ဦးတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းဟာရမကျော်ပြိုကွဲသွားပြီတဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂါ၅ပါးပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ရမကျော်ဟုံးတိုက်တဲ့ပိသုနာဝါစာဟာဒါကံညောက်သွားပြီလုံလောက်သွားပြီတဲ့မျိုးကျွန်တော်ပ
1: ြပါဗျာ
0: အဲ့တော့ညောင်းရရဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီခုနကဂုံးတိုက်တဲ့ပုံပေါ်ဒီဟာတန်ត្រာဘောကမှာဘာတဲ့အကျိုးဆက်တွေခံစားရလဲတဲ့နော်ဟုတ်လားအကျိုးဆက်တွေအများကြီးခံစားရတယ်နော်နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သန္ဓရာဘဝမှာလည်းကိုယ်ချစ်တဲ့လူတွေနဲ့ခင်တဲ့လူတွေနဲ့လုံးကျော်အကွဲကွဲအပြားပြားဖြစ်ရတယ်နော်နောက်တစ်ခါသူတစ်ပါးတို့ရဲ့လုံလာကြောင်းနေကြည်ပျက်စီးရတာများတယ်တဲ့နော်ပရိသတ်ချွေရံတွေအပေါင်းအသင်းတွေနေပြီးတော့ဗာလဲအထီးကျန်တယ်တဲ့နော်နော်သူတို့ကောင်းတရားမှာယုံကြည်နိုင်တဲ့တရားတရားလည်းသူမှမရှိရှင်ဘူးတဲ့မိษွေအပေါင်းတင်သူမှမမြဲဘူးတဲ့ဟုတ်ဆိုနော်ငါလူတွေအမုန်းခံရတယ်တဲ့နော်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလည်းညစ်ညမ်းတယ်တဲ့နော
1: ်
0: နောက်တော့မျိုးမကျေဘာလဲဆိုတော့ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့ဘထွမှစုံစည်းခွင့်မရနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းလွဲကြွဲသွားတယ်တဲ့နော်ချစ်သူတွေနဲ့စုံစည်းခွင့်မရနိုင်ဘူးတဲ့နော်နောက်တစ်ခါပါလေမျိုးမျိုးသူ့မှာ စိတ်ချမ်းသာရတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ဆင်းရဲနေရတတ်တယ်နော်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီပိသုဏဝါစာဂုံးတိုက်တဲ့ကံကအပြည့်ကြီးလေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောချောအပယ်ချတယ်တဲ့နော်
1: တိမပြ
0: ကောင်းတော့ကောင်းပါလား
1: ကောင်းပါဦးဗျာ
0: ဂုံးတိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးကျော်ရှစ်ချင်းကိုအားပေးတာလားခြေချင်းကိုခွဲတာလား
1: ရှစ်ကိုခွဲတာပါဗျာ
0: ရှစ်ခွဲတဲ့စကားနော်ရှစ်သူခင်သူညာနုသူချင်းချင်းအချစ်ပြတ်အောင်အခင်ပြတ်အောင်ညာနုမှုပြတ်အောင်မလို့တမချောင်းဝင်ပြီးတော့ပူချပြီးတော့မျိုးမကျော်ရည်စကားတွေကလိန်ညာဆင်ပြီးတော့ဂုံးတိုက်တယ်ပေါ့နော်
1: ဒီမှာဗျာ
0: ကောင်းတဲ့တော့မကောင်းတဲ့တော့လားသူများရှိခွင့်ရှိခြင်းကိုခွဲရင်ကိုကလည်းကိုချစ်တာလေပြုတ်ပွဲလာမှာပဲဒါဟာတဏှိယာမတစ်ခုပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့ပါလေမျိုးမဆိုရင်ရှိခြင်းကိုခွဲတင်လာမခွဲတင်ဘူးလား
1: ခွဲတင်ပါဦး
0: ဗျာအေးဒါကြောင့်သူများရှိခြင်းကိုခွဲရင်ကိုလည်းအရှိတန်ခေတဲ့လူတယောက်ခုလည်းဖြစ်လာမယ်တန်ត្រာမှာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ချစ်ချင်းကိုမခွဲပါနဲ့တဲ့ညီတော်နော
1: ်
0: ဒါကြောင့်မလို့ကြောက်စီတော့လို့နော
1: ်
0: ညီမပြန်ဘုန်းကြီးမိဘနဲ့တာသမီးဇနီးခင်ဝန်နော်နောက်နဲ့ဆရာနဲ့တပည့်ဆရာနဲ့တကားညီကောင်မောင်နှမချင်းချင်းဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေချင်းချင်းညီညွတ်နေတဲ့ချစ်ချင်းကိုနော်ဘယ်အမျိုးသားချစ်ချင်းကိုမှခွဲပြအောင်ဘုံမတိုက်ပါနဲ့တဲ့နော်ဘုံတဲ့ဟာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားက
1: ောင်းပါတယ်ဗျာ
0: ဘုံတိုက်တယ်ဆိုတာဘာလဲပြောမစောဒီဘက်လူအကြောင်းကိုဘက်လူထံမှာမကောင်းပြောတယ်ဟိုဘက်လူအကြောင်းဒီဘက်လူထံမှာ
1: မကောင်း
0: မကောင်းပြောတယ်အဲ့ဒါဘာလဲ
1: ဘု
0: ံတိုက်တာဟုတ်လား
1: ည
0: ီညွတ်အောင်ပြတာလုတ်တာလားပြက်ပြားသွားအောင်လုတ်တာလား ပြက်ပြားသွားအောင်လုတ်တာအဲဒါနဲ့ဘုံတိုက်တာနော်ပြောမစောန
1: ော်
0: ကြောက်เสียမကောင်းဘူးလားက
1: ောင်းပါတယ်ဗျ
0: ာအေးဒါအပြုတ်မှုတွေမလုတ်တင်ဘူးမလုတ်အပ်ဘူးမလုတ်ကောင်းဘူးဒါဒုစရိုက်တရားတယ်နော်ဟောညောညောအစကလူနှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ပေါင်းသင်းပြီးတော့ညီညွတ်နေရတာဂုံးတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ထပ်တိုက်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတာနော်ရံဖြစ်ကြတဲ့အနေအထားပြဿနာဖြစ်ကြတဲ့အနေအထားတွေရောက်သွားတာနော
1: ်
0: ဒါဘာကြောင့်လဲ
1: ဟု
0: တ်တယ်လို့နော်ဒီတော့ပြဿနာတက်လာတဲ့ခါတရားနဲ့တရားနဲ့ကိုကအတူတူပေါင်းသိမ့်ပေမဲ့လာတရားနဲ့တရားပေါင်းသိမ့်နိုင်အောင်မလ
1: ား
0: မပေါင်းသိမ့်နိုင်တော့ဘူးနော်နောက်တစ်ခုကဗာလက်ချုပ်မိပါတွေကနော်ကိုသမီးတွေကိုသားတွေရဲ့ချစ်ခြင်းကိုလည်းခွဲတတ်တယ်နော်ဆိုကြပါတစ်ဖက်သားကဆိုလိုကြတာအကျင့်မကောင်းဘူးကိုသမီးပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်ကိုသားပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမကောင်းမြတ်တာဆိုတဲ့မိဘတို့ရဲ့ပြုလုပ်ရမယ့်ကျင့်ဝတ်တိုင်းဒါတားမြစ်ရမှာနော်ကိုရင်းလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်လားစာရိတ္တလည်းကောင်းတယ်နော်အဲတစ်ဖက်သားလည်းဘာလဲခုံအဆင့်တန်းရွေးချယ်ပြီးတော့မျိုးဆိုရင်မရရအောင်ခွဲလို့ရှင်အဲ့ဒါလည်းပါလေမိသူနာဝါစာတဲ့မျိုးဆိုနော်အတ္တမနာခုံရှင်ဟုတ်လားဒီအရှင်ဝါးနေကြောင်းပါလေမျိုးဆိုရင်ဒါခွဲပြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗာလေဗာလေအလားပြီးသူနာဝါစာပြည့်စည်ပြီတဲ့အလားအကုသို့ထုတ်ဖို့ဗာလေမျိုးရထုတ်ဖို့ပြီးတော့တန်ត្រာအတွက
1: ်တည်သွားတော့ဗျ
0: ာတည်နေပြီဗောနော
1: ်
0: ဒီမှာဗျာအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီခုနကခုံးချော့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ကတ္တဝါများစွာဗျာလက်ထက်တော့ခါတုံးကရန်တော်နဘာတဲ့ရင်ပြီးချစ်ကြတယ်ဆိုပဲညီကိုရင်းလို့ချစ်ကြတယ်သွားအတူစားအတူတရားကျင့်တော့လေအတူတူဆုံးလာသွားတော့လေအတူတူတိတ်ပြီးတော့ချစ်ကြတယ်လေဥပုပ်ပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားလက်စွာပြသတင်းသုံးတော်ဘုရားကြောင်းတော်ကြံလာကြတဲ့အခါမှာဘုံမစိုးနှစ်တယောက်ကဒီဘုန်းကြီးနဘာတဲ့ရင်ပြီးတော့ဒီကိုတော်နဘာတဲ့ချစ်ကြတယ်သူတို့နည်းနည်းပါပါအထင်မှားအောင်လုပ်ရင်ကွဲများကွဲလေမလားရှင်းရှင်းများจิตတက်တရားတွေပြက်ပြဲသွားလေမလားဆိုပြီးတော့ငါလုံးချီမှဆိုပြီးတော့မဟုတ်လား သူကတော့ပဇာနဲ့ဂုံးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအမူအရာနဲ့ ကွဲအောင်လုပ်တာနော်အဲ့တော့နှပါကတပါးတပါးကတပြည့်တော့ကိုယ်လက်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်အလေးပေါ်သွားမယ်နော်တွန်းလက်တွန်းမယ်ခြုံလက်ကိုတွန်းတယ်ကျန်တဲ့မိတ်ဆွေတပါးစီမှာတပိတ်တယ်နော်နှထပ်တင်ကန်းတယ်အားလုံးပေါ့ခဏကင်ထားဆိုပြီးပေးတာပြန်နော်အဲ့ဒါနဲ့တော့တယ်ဝင်သွားပြန်လာအထွက်မှာရုပ်အဲ့ဒီဟန်ကဟုတ်လားပြန်လာအထွက်တဲ့မှန်ဒီပါလေပြန်ဝော့ပေါ့နော်သူ့နောက်ကပါလေအမျိုးသမီးတယောက်ဟုတ်လားသပင်းကလည်းဖြီးထားတဲ့ပုံစံမျိုးနော်ဘဝဆန်းကလည်းဟုတ်လားမတည်မတပြန်ဝော့နေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ဖောက်ပြားနေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးတယောက်နောက်ကဖန်ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံမစိုးနဲ့ကလုပ်ရလိုက်တယ်။နတ်ဆိုတိုင်းကောင်းတာပေါ့လို့မျိုးရော။နတ်ဆိုတိုင်းဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ကိုရောကတပိတော့တပိတ်သင်္ကန်းကိုပေးဆိုတဲ့ကာ။အဲ့ကိုရောတပိတ်သင်္ကန်းရော့ယူပေါ့နော်။ရှားတတ်ပြ။ကိုရောကကိုချင်းပြက်ပြားတဲ့ဦးစင်လေကိုရောနဲ့တပိတ်တော့လုံးဝပေါင်းခြင်းလို့မဖြစ်တော့ဘူး။တပိတ်တော့ဘာဖြစ်လဲတပတ်ကဘာမှဖြစ်တော့ဘူး။အာကိုရောဖြစ်ကိုရောတိတာပဲ။ဟုတ်လား။ကိုရောပေါင်းခြင်းထိုက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်တော်ယဟန်ကောင်းတပါလေမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့တခါလုံးဝမမပြောခေါ်လဲမခေါ်တော့ဘူးပြောလဲမပြောကိုယ်တော်လန်ကိုယ်တော်သွားလန်းနဲ့အတူမသွားတော့ဘူးဆိုပြီးတော့တယောက်တလန်းဝဲသွားကြပြီနော်အဲ့တော့ဥပုပ်ပြုဖို့တိန်တိန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခုနကကိုယ်တော်တပါကပါလေဒီကိုယ်တော်ဟာတဲ့နော်သီလပြက်စီနေတဲ့ကိုယ်တော်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ तू တိန်ထဲမှာဥပုပ်ပြုတယ်ဆိုရင် तू မပြုနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆောက်ကိုယ်တော်တွေကလည်းအဲ့ဆိုဟုတ်လားမေးကြည့်တယ်ကာ तू ကမဟုတ်ဘူးငင်းတယ်ဟုတ်လားငင်းတဲ့ကာ तू ဘာမှလွန်ကျူတာမရှိဘူးတဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးအငင်းအခုဖြစ်ဥပုပ်ပြုတဲ့နေရာမှာပြဿနာဖြစ်တယ်နော်ဒါနဲ့မလုပ်တာလဲ
1: ခွေးလာပါဘုရ
0: ားဂုံးတိုက်တာနော
1: ်
0: ဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဘာတိတ်ခါဘုံ
1: ဘု
0: ဒ္ဓဝါဒတိတ်ခါဘုံပဲဒါပေမဲ့ဘုဒ္ဓဝါဒတိတ်ခါဘုံတဲ့ကမေတ္တခါဘုံလေပိတုနာဝါစာတဲ့အမှုရာနဲ့ပါလေ
1: ခ
0: ုံတိုက်တာပါဗျာခုံတိုက်တာမှုရာနဲ့လို့တာဗဇာကပြောတာဒါမဟုတ်မှုရာနဲ့လို့တာအထင်လွဲသွားအောင်လို့တာလေဘာလို့တာလဲခုံထိတ်တာပဲအဲ့ဒါနဲ့ယုတ်ကစုခုနနဲ့ကဟောဒုက္ခဖြစ်ပြီဒီကိုယ်တော်နှစ်ပါးကတော့တကယ်ကိုဟောလာသုံးနဲ့လေးလို့တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမတက်တော့ဘူးဆိုပြီးငါချီချင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အာသူကလူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့တပည့်တော်လောက်တာပါအဲ့ဒါဒီကိုတော်ကအဖြစ်ကင်းပါတယ်တပည့်တော်ကဒီကိုတော်နှစ်ပါးတိတ်ပြီးတော့ချစ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုများလောက်လိုက်လို့ရှင်သူတို့တကယ်ချစ်နိုင်ဦးမလားလို့သူစမ်းကြည့်တာပါတဲ့ဒါမဲ့စမ်းကြည့်ဆိုရင်ဟိုကိုတော်ကအပြော့ခံရတဲ့ကိုတော်ကလည်းစိတ်နာသွားပြီနော်ပြောတဲ့ကိုတော်ပုံမှန်တော့တပတ်နဲ့တပတ်ပါလဲစိတ်ခွဲသွားပြီဆိုတော့ဥပုံပြူပြီးဥပုပ်တော်ပြုကြတယ်တွတော်လည်းဥပုပ်ပြုပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတပါးနဲ့တပါးအပေါင်းတင်မလုပ်ကြတော့ဘူးအဲဒါဆိုရင်ပိသုဏဝါစကံသိခါဖို့ပါလေမြောက်သွားပြီဟုတ်လားအောင်မြင်သွားပြီနော
1: ်
0: မြောက်ကျေးဒီပြန်တော့အပေကြရတယ်နော်အပေကြအပေကလွတ်လာပြန်တော့ဒီကတ္တကတ္တမများစွာပြန်လဲတယ်ကနော်အပေကလွတ်လာပြန်တော့သူကယဟန်တော်တွေကသီလဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သီလနဲ့ရှိတယ်ဒီလိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြီးတော့ခုံးထိုက်တာနော
1: ်
0: ဒီလိုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်ဒီလိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ပြီးတော့
1: ပြည
0: ့်ကြည့်တယ်နော်ခုံးကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ပြည့်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မျိုးမကျော်ရေးအဲ့ဒီကိုယ်တော်ကဗုဒ္ဓဖရာကိုရမကြီးဒီတို့ကိုရမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့ခါတာဝတိပြည်ဇေဝန်ကျောင်းမှာနော်ဘုန်းကြီးဘုရားနဲ့နေတဲ့ခါမျိုးမကျော်ရေးသူ့နောက်ကလည်းဟေးမောဟလေးရလာလေးရတုံနောက်ကဟုတ်လားကံအရေးအမျိုးသမီးတယောက်လိုက်နေတဲ့ဟုတ်လား
1: တ
0: ုံနောက်ကဟိုကဟိုကကိုရော်ဒီကနောက်ဒီကကိုရော်ဒီကနောက်ကိုရင်ဒီကနောက်ချောင်းသားဒီကနောက်ဟုတ်လားမလဲမိမအပြော်လိုက်စားတဲ့ကိုရော်တဲ့ဟုတ်လားသူ့ကိုဒါနပေါ့ကွန်တဒါနဟုတ်လားအပြော်ကျူးတဲ့ကိုရော်နော်အပြော်ကျူးတဲ့ကိုရော်ဒီလိုခေါ်တာဟုတ်လားမင်းတို့ပဲပြောကြည့်တာနော်ဘယ်မှပြောကြည့်လေလေသူကတော့ကိုရောနောက်ပါရှိတယ်ဟုတ်လားအာဟိုကပြောင်းလိုက်ဒီကပြောင်းလိုက်သူကစိတ်ချမ်းသာမှု
1: မရှိပါဘူး
0: မရှိတော့ဘူးဆွမ်းခံသွားတော့လည်းပဲနော်ကျေးဟုတ်လားဒ ဒါကအရှင်ဖုရားအတွက်တဆုံးတော့လေဟောလားဆွမ်းတော်တော့လေနောက်တဆုံးကဒါကအရှင်ဖုရားရဲ့အမျိုးသမီးအတွက်တဆုံးတဲ့ဆွမ်းကသွားတော့လေအမျိုးသမီးနောက်ပါလိုက်နိုင်လေဆွမ်းလိုက်တဲ့ကမ္ဘာတွေကသူ့မြင်နေတယ်အဲ့ဒီကိုတော့မမြင်ဘူးအဲ့ဒါဘာရဲ့အဖြစ
1: ်
0: ဘိဒုနာဝါစာနော်မျိုးကျော်သူ့မှာစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာတဲ့ဟုတ်လား အကျိုးခွင့်ကြီးတွေကကိုယ်တော်ဗျင်မင်းကိုသွားတိုင်လိုက်ဦးစင်းကြီးကဒီကိုတော်ဟာမတန့်ရှင်းဘူးလားမတန့်ရှင်းဘူးအမျိုးသမီးတယောက်နဲ့အတူတူတွဲပြီးအမြဲတမ်းနေတာနော်ဒီကိုတော်မတန့်ရှင်းဘူးရှင်မင်းကြီးဒီကိုတော်ကဒီစဝဲဇေတဝန်ကျောင်းမှထင်ထုတ်ပေးပါဟုတ်လားနော်အနာတပင်တတိကိုလည်းသွားတိုင်တိုင်တတိကြီးတင့်ကျောင်းမှာဒီကိုတော်ကမိမနဲ့နေတယ်တော်တော်ဆိုးတဲ့ကိုတော်ဒီကိုတော်နဲ့ထုတ်ပေးရဲ့ဆိုတာနာတပင်ကြီးကဒါကျိုးလုံးမဟုတ်ဘူးနော်ငါစော်ပြအလုပ်ဟုတ်လားကောသလဗျမင်းကြီးကလည်းဒီဟာသူ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဘလို့လုပ်လဲသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်လုံးတော်အောင်မှာနေတာဘုနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါဘာလဲမျိုးကျော်ဟမ
1: ်
0: ဘိဒုနာဝါစာအပြစ်ကောင်းတဲ့အကျိုးပေးလားမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးလ
1: ား
0: သူ့မှာစိတ်ချမ်းသာပါမလား
1: ချ
0: မ်းသာပါဘူးမချမ်းသာဘူးအဲ့ဒါဘုံမစိုးနဲ့ပေါ်ကနော်အဲကတ္တပါမြတ်စွာဘုရားလက်တတော်ကသိချစ်ကြတဲ့ဗာလဲတငယ်ချင်းဥစဉ်နှစ်ပါးပါဗာလဲမလုပ်တယ်လားစံ
1: တော်ကြီး
0: ဟမ်ဂုံးတိုက်ခဲ့တာမစားနဲ့ဂုံးတိုက်ခဲ့တာလားအမှုရနဲ့လားအ
1: မှုရန
0: ဲ့ပါဗျာညီညီချောက်ဖို့ကောင်းနော
1: ်
0: ဟေးလူလာဖြစ်ပြန်တော့လေမျိုးမကျော်ကြီးသူများပြုတ်ကများအပြစ်တွေဟာသူ့ပေါ်ကြီးပုံကြတယ်ကိုမလုပ်ပဲနဲ့အပြစ်တွေအလုံးလုံးကိုပေါ်ပုံကြလာတယ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်နော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူ့ဘောကြီးပုံချခံရတယ်သူ့ဘာတဲ့အထင်လွဲမို့အမြင်လွဲမို့အထင်မြင်လွဲမို့မဟုတ်ဘူးလေအမြဲတခံရတယ်အဲ့ဒီကံအကျိုးပဲနော်မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူများတွေရဲ့မုန်းတီးမှုကိုလည်းမျိုးကျော်တနစ်တဖို့ခံရတယ်ချစ်သူခင်သူမရှိတဲ့အပေခံဘဝနဲ့တန်ဓရာခီးကိုမျိုးမတော်၆၆တွေ့တွေ့နော်ကြေကွဲစွာနဲ့ကျင်းလေဖြတ်တမ်းရမယ်ဘာရဲ့အဖြစ
1: ်
0: ဒါရောင်းမလို့ကွဲပြားနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ပါပါလေမျိုးကျော်ချစ်ခင်အောင်စစ်ဆက်အောင်ပဲလုပ်ရမယ်တဲ့ကွဲပြားတော့ဘယ်တော့မှမလုပ်နိုင်နဲ့တဲ့ညစွာပြားကနော်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော
1: ်
0: လောကမှာချစ်ကြတယ်ခင်ကြတယ်ဆိုတာချစ်သူမြင်သူချစ်သူခစ်ခင်သူဟုတ်လားမြတ်နိုးကြသူတို့ရဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်လိုက်ရင်ဝမ်းရောက်စရာမကောင်းပါဘူးလားကျင်းနှူးစရာမကောင်းဘူးလားဟု
1: တ်ပါ
0: ရဲ့အဲလောကကြီးကိုအယုတ်ဆိုးအကြည့်ဒဏ်လာလားလောကကြီးကိုထပ်ပေါက်အောင်ဖန်တီးနေကြလားလောကကြီးက
1: ိုထပ်ပေါက်အော
0: င်ဟေးညီညွတ်ချင်းဒီလောကကြီးကိုထပ်ပေါက်အောင်ပြုလုပ်နေကြတာပဲမလို့တမအမုန်းထားပြီးတော့တရားနဲ့တရားမကြည့်နိုင်ဘူးမျက်နှာချစ်ခေါက်ချိုးနဲ့တို့မျိုးရောအဲ့ဒါမကောင်းလားမကောင်းဘူးလားက
1: ော
0: င်းပါဘူးဟေးမကောင်းဘူးအယုတ်ဆိုးအကြည့်ဒဏ်တဲ့လောကကြီးကိုနော်အယုတ်ဆိုးစေတဲ့အကြည့်ဒဏ်စေတဲ့မကောင်းမကောင်းเนาะဒါကြောင့်မလို့ဂုံးတိုက်ဟုတ်ပါကောင်းလားမကောင်းဘူးလား မကောင်းဘူးချက်เสียကောင်းတယ်เนาะဒါဂုံးတိုက်တဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဟုတ်လားဂုံးတိုက်တဲ့ဒါဝိလေတဲ့ဥစဉ်တပါเนาะလူတရားအထုတ်လို့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမလို့တရားအထုတ်လို့နောက်ရဟန္တာဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီကံရိပ်ကဖြောက်သွားတာလေเนาะမှန်ပါဗျာနောက်အင်္ဂုတ္တဗာဠိတော်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကပိဒုနာဝါစသောလို့သုတ်တံတစ်ခုဟောတာပါလေမြတ်စွာဘုရားဟောသလားမင်းကြီးအုတ်ရှုပ်တဲ့နိုင်ငံတာဝတိမြို့ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးတော်မူတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကရန်တော်များကိုဒီပိဒုနာဝါစကိုဂုံးတိုက်တာကိုကိုယ်တိုင်ဂုံးတိုက်ခြင်းသူများကိုဂုံးတိုက်ခိုင်းခြင်းနော်ဒီပြောဆိုခြင်းမှာနှစ်တက်ခြင်းဂုံးတိုက်တဲ့စကားကိုပြောဆိုဂုံးတိုက်တာကိုနှစ်တက်သဘောကျခြင်းနော်အဲ့လိုဂုံးတိုက်တဲ့အပြည့်ရဲ့ဂုံးကျေးဇူးကိုဗါလဲကျေးဇူးမရှိတာကိုဂုံးကျေးဇူးလို့ပြောချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာဒီတရားလေးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်ပြီးတဲ့နောက်မျိုးဆိုငရဲကိုရောက်မယ်ဆိုတာပြားနော
1: ်
0: ဒီတော့ဒီတရားလေးမျိုးကိုရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတည်ပြီးတဲ့နောက်납기ရောက်네မြန်မာเนาะ
1: ဒီမှာပြန်
0: ။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်များကြီးကဒီပိသနာဝါစာခုံးတိုက်တာအမှန်တရားကြောက်ကောင်းတယ်လို့မိန်တော်မူတယ်နော်။နောက်တစ်ခါမြတ်မကျော်ရဲ့ပင်စကားနိဗ္ဗာန်ပါနော်။ဝဏ္ဏရောဟဇတ်တော့ဇတ်တော့တခုရှိတယ်နော်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်များကြီးသာဝတိပြည်ဇေရဝံကျောင်းမှာတရင်သုံးတော်မူစဉ်အခါတုန်းကဧသသာဝကမထေရမြတ်နှစ်ပါးရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်မောဂလ။ဤပရိသတ်တွေကင်းပြီးတော့အေးချမ်းစွာနဲ့တရင်သုံးလို့တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးစီမှာခွင့်ပန်းပြီးတော့တငယ်ချင်းနှစ်ပါးပေါ့နော်။ဧကတာဝကနှစ်ပါးမြို့ကျော်ကြီးဇေရဝံကျောင်းကထွက်ပြီးတော့ဘက်တပိဘယ်နောက်ပါမှမခေါ်ပဲနဲ့နှစ်ပါးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မထင်ရှားတဲ့တောတနေရာမှာသွားပြီးတရင်သုံးကြတယ်ဆုံးခံပုံပြီးပုံပြီးတဲ့ကိစ္စ။ဟာလေ။ရရှိထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှမ်းသာကိုမျိုးမျိုးတဝါကြီးကြီးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရှမ်းသာအေးဓာတ်နဲ့တရင်သုံးပြီးတော့ဆံကြောနေကြတယ်နော
1: ်။
0: ဇံဝင်စားတဲ့ကောင်းဝင်စားလိုက်။ဏိရောဓသမပ္ပဝင်စားတဲ့ကောင်းဝင်စားလိုက်။နိဗ္ဗာန်ရှမ်းသာအရင်ပြုတဲ့ကောင်းဖြစ်သူမှအေးချမ်းနေတာပဲဘာမှမလိုတော့ဘူး။မျိုးမျိုးမရှမ်းသာဘူးလား။ရှမ
1: ်းသာပါလေခင်
0: ဗျာ။အဲ့တော့သူတို့ဆုံးခံပုံပြီးတော့သက်တာဟောကနှစ်ပါးကအင်မတန်ဘုံကြီးတဲ့ကံကြီးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဆွမ်းခံလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်နော
1: ်
0: အဆင်ပြေတဲ့ခါကျတော့တကားတယောက်ကလာပြီးတော့တပည့်တော်ဝေယောဆာလုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့နှစ်ပါးရဲ့ကြောင်းကိုဘက်တစ်ပါးကြောင်းသွားလိုက်ဝေယောဆာလုပ်ပြီးတော့ရည်လေးဖြည့်ပေးလိုက်ဒီဘက်ကြောင်းသွားပြီးတော့ရည်လေးဖြည့်ပေးလိုက်သူတို့နှစ်ပါးတိတ်ပြီးတော့ညင်ညွတ်ကြတယ်တပါးနဲ့တပါးတရားဆွံ့ယူလိုက်တဘာတရားဟောတဘာတရားနားလိုက်သိအေးချမ်းတယ်ဒါလို့ညီညွတ်အေးချမ်းတာအတွက်ကိုမတွေ့ဟုတ်ဘူးတဲ့သူကနော်ဒီကိုတော့နှစ်ပတ်ဝန်းကဂုံးတိုက်ကြည့်မယ်တဲ့ဖြစ်ပါဖြစ်ရလိမ့်ရဲ့တခါကြီးရလဲနော်တော်တော်ဆိုးတာပဲအဲဒါကြောင့်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ဟောလားရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်နဲ့ရှင်မမောက္ကလမထေရမြတ်စီကိုတလဲစီသွားပြီးတော့ဟောလားရှင်မမောက္ကလဟောဆောင်ကြပါဆိုအရှင်ဘုရားတဲ့ဟုတ်လားအရှင်သာရိပုတ္တရာကအရှင်ဘုရားကဟုတ်လားအမျိုးအနွယ်ဟုတ်လားအမျိုးအနွယ်နဲ့เนาะအွယ်နဲ့เนาะနောက်တစ်ခါဆက်ဆက်နဲ့အဆက်ဆက်ဟုတ်လားအကြမြင်ဘုဒ္ဓရာကြံကံတတ်မြောင်းဆုံးသင်ချာမှုတရားကိုတည်မှုဟုတ်လားဇံဝင်စားမှုစတဲ့အရာမှာဟုတ်လားအရှင်ဘုရားသူ့လောက်မတော်ဘူးဟုတ်လားသူ့လောက်သူဟုတ်လားသူတော်တဲ့ဥစ္စာကို16စိတ်စိတ်နဲ့တစ်စိတ်ကလေးတော့မဖြစ်ဘူးလို့ရှင်ပြပြောတယ်။ဘာသာနောက်တစ်ပတ်ကလည်းအဲ့လိုပဲရှင်ပြဟာပညာအရာမှာပဲအမျိုးအနွယ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်လားအမျိုးမျိုးရေဟောဥမာဒနာငွေကြီးလူဘဝမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဘုဒ္ဓရာကြမြင်ပညာတတ်တာနောက်ဝတရားဟောတာသင်ကြားတာနော်တရားကိုဟုတ်လားအာယံပြုနိုင်တာဟုတ်လားအဘိညာဇံတကူအရာမှာအရှင်ဖျားဟာတဲ့ဟုတ်လားဟာအဲ့ဒီအရှင်ဖျားနဲ့စာရင်ဆက်ချောင်းစိစိတစိတ်တောင်မှမမီဘူးဒီလိုသွားပြောနော်ဒ
1: ီမှာလေ
0: အဲ့တော့အပြောခံရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မလာပြောတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြုံးပြီးတော့တကားသွားသွားတော့ပြုံးပြီးတော့ရှင်မမောကလန်စီကသွားကုန်းတိုက်တော့လေရှင်မမောကလန်ပြုံးပြီးတော့တကားသွားဟုတ်လားပြုံးပြီးတော့နော်ပြုံးပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောကလန်ဆုံးတဲ့အခါရှင်မောကလန်ကမိတ်နေပေါ့ရှောက်တယ်ပေါ့ရှင်ဘုရားဒီလိုပြောတယ်လို့ဒီတခါကြီးကပြောတယ်ရှင်ဘုရားပြောလားဟုတ်လားသူမပြောရဘူးဟုတ်တယ်အရှင်ဘုရားကလည်းအရှင်ဘုရားကလည်းတပည့်တော်ပြောတယ်လို့တခါကြီးကသာပြောတယ်ဟုတ်လားပြောတယ်လားမပြောရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီတခါကြီးကြီးစံဂုံးတိုင်ဧကသာဝကကြီးနှစ်ပါးကိုမှခုံးသွားတယ်နော်ခုံးရှုရနော်အဲ့တော့သူတို့ဝါလကင်းလို့တရင်ဆွပြီးတဲ့ကမြတ်စွာဘုရားရှိလာဖူယောင်းရင်မြတ်စွာဘုရားကတက်တောင်တက်တာတရင်သုံးကြရလားဘယ်လိုအခြေအနေလဲနေတဲ့ကအရှင်ဘုရားတက်တောင်တက်တာနေခဲ့ရမယ်သူတို့ဒကာကြီးတယောက်ကခုံးတိုက်တယ်ဆိုတော့ရောက်ရှောက်နော်ဒီဒကာကြီးဒီလိုခုံးတိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကရှိတာတော့တဲ့ဒီတကားကြီးဟာအခုတခုံးတိုက်တာမဟုတ်ဘူးရှေ့တုန်းကလည်းတင်းတို့ကိုခုံးတိုက်ခဲ့တာပဲတဲ့နော်ဒါဆိုဗျာအတိတ်ဆောင်ပြီးတော့ ရှင်းတော့ကတဲ့ဘာရဏတိပြမှာပြမတ္တမင်းကြီးမင်းပြုတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကရုပ်ကစိုးနှက်ဖြစ်နေတယ်ညွှန်ကျွန်တော်အဲ့ဒီခါမှာမြတ်ရရေရှင်သေးကြီးတကောင်နဲ့ချမ်းကြီးတကောင်ကလှိုင်ကူထဲမှာဟုတ်လားသူရဲ့မိဘအနွယ်ကပဲခင်မင်လာကြတဲ့အမျိုးအနွယ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့တိတ်ပြီးတော့ခင်ကြတယ်ငယ်တုန်းကပဲပေါင်းသင်းဖြစ်လာကြတယ်ဟုတ်မို့နော်တိတ်ပြီးတော့ခင်ကြတယ်ရှင်သေးတကောင်နဲ့ပါလေသိခင်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်သွားအတူစားအတူပေါ့နော်သိပြီးတော့ခင်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီနေ့ကြတော့ညွှန်ကြရင်မြေခွေးစုပ်တစ်ပေါင်ရောက်လာတော့အဲသူတို့ဆိုသူတို့စီခန်းစားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့အလိုသူတို့ရဲ့အကြိုက်ဟုတ်လားအမိတွေနှမ်းပြီးတော့နော်ဒါသနာအောင်လုပ်ပြီးတော့သူတို့အနာမှာနေပြရစီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါသူတို့စားတော့တဲ့ဟုတ်လားအသားတွေစားကြွင်စားကြံနေပေါ့ဟုတ်လားသူတို့စွန့်ထားတာတွေပေါ့မြေဖွေးကစားတယ်စားတော့အသားရေတွေပါလေပြေဖြူစုဖြူလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်မလားအဲ့ဒါနဲ့မြေဖွေးကစဉ်းစားတယ်ဗျအေးဒီချင်းသေးနဲ့ကြားအင်မတန်လှတယ်ပေါ့ချင်းသေးကလည်းစုဖြူပြီးတော့ကြားကလည်းစုဖြူပြီးတော့အင်မတန်လှတယ်ဗျချင်းနဲ့တိတ်ချစ်ကြတယ်ဟုတ်လားသူတို့ငါခုံးတိုက်ပြီးတော့ဟောလာသူတို့မတက်အောင်လို့ပြီးတော့ငါချမ်းသာလည်းမစားဘူးချင်းသေးလည်းသားလည်းမစားဘူးချင်းသေးသားရောချမ်းသာရောစားရအောင်ငါသူတို့အချစ်တွေပြတ်သွားအောင်ငါခုံးတိုက်ကြည့်မယ်ဆိုခုံးတိုက်တာလည်းမျိုးချင်တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလည်းမျိုးစရီခုံးတိုက်တာအဲ့လိုပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲကြားစီမှာလာပြီးတော့အရှင်ကြားဟုတ်လားကျွန်တော်မျိုးလာတဲ့အခါမှာရှင်သေးကအရှင်ကြောင့်ဒီလိုပြောတယ်ဟုတ်လားကိုအစင်အနေနဲ့အလုံးအရအနေနဲ့ဟုတ်လားအမျိုးအနေနဲ့လုံလဝရိယအနေနဲ့ဟုတ်လားဒီကြားဟာတဲ့ငါ့ဘော16စိတ်စိတ်နဲ့တစိတ်အဖို့ကလေးတောင်းမှမမိဘူးလို့ဟုတ်လားအရှင်ရှင်သေးရဲ့ကျေးဇူးမရှိတဲ့ဟုတ်လားစကားကဒီလိုပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လားကျုပ်စီမလာပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှာညွှန်ကြော်ရင်နောက်တော့ရှင်သေးစီမလည်းသွားပြောတယ်အလိုရနော်အဲ့လိုသွားပြောတဲ့အခါညွှန်ကြော်ရင်ကြားတာပါနော်သူစိတ်ထဲမှာမချမ်းသာဘူးနော်မချမ်းသာတဲ့အခါလာပြီးတော့မေးတယ်သုဒ္ဓတာရှင်တည်းမင်းသူ့ပါဟုဇဏုတ်ကြာသည်ဝဏ္ဏရောယနာအစဉ်အလုံးအရအားဖြင့်၎င်းဇာတိယအမျိုးဇာအားဖြင့်၎င်းဗလနိဂမနေနာဇာအာလုံလဝရိယအစွမ်းအားဖြင့်၎င်းမယအကျဉ်နှုတ်ထက်နာတယောမလောမြာဣတိဤလိုတွန်သင်ပြီးပါတိပြောဆိုပါသလိုနော်ဇာကမေးတယ်နော်ဟုတ်လားဒီလိုပြောဆိုတာဟုတ်လားတဲ့သုဒ္ဓတော်ရှင်သည်ဒီဝဏ္ဏရောနာအစဉ်အလုံးအပြာဇာတိတာအမျိုးအပြည့်တော်ဟုတ်လားဒီလိုအားလုံးပါရင်လို့ပြောတယ်ဆိုတာမှန်လားတဲ့အစရခါကြတော့ရှင်သည်ကပြောတယ်တမ္မသူဘာဟောအယွေတူမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဩတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေကြားတဲ့ဧဝံဤသူဝိဟရန္တသင်္ဍန်ကညီညီညွတ်ညွတ်နေတဲ့မန်ငါ့ကိုတင်္ဂလာတမေခွေးကထာကုန်းတိုက်စရာကိုတဲ့တော်လက်ခံယူဆောင်ပြီးတော့တောင်းတင်ဟာစေတုပ္ပတိတကယ်လို့ငါ့ကိုပြင်ပါမယ်ယုံမှတန်တရားဖြစ်မယ်ဆိုရင်အာငါသည်ဒါနိဣဒါနဲ့ယခုအခါမှာတရားသင်တဲ့တရားဒီတကွာတန်ဝါသံပေါင်းဖို့နေတိုင်းချင်းကိုနာပြီးရောစီငါနှစ်သက်စရာတော့မယူဆတော့ဘူးဒါဒီမြေခွေးစောကုန်းတိုက်တာပဲတဲ့ဟုတ်လားငါပေါ်မှာဒီလိုတင်ဟာငါပြောတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတင်ယုံကြည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်နဲ့ငါနေထိုင်ဖို့အကြောင်းမရှိတော့ဘူးတဲ့။ဟုတ်လား။ငါပြောချင်မှမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့။ရောအကျဉ်သူတယောက်ဟာပရိသန်သူတစ်ပါးရေဝဇနာနေခုံးတိုက်စကားတို့ကိုယထာတတာတကယ်မှန်တယ်လို့အမှန်အပြားသတ္တရာယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သတ္တမင်းထိုယုံကြည်တဲ့ဒီမိုက်မှာမိတ္တရှိခင်းတဲ့မိတ်ဆွေအဖြစ်ဟာခိတ်ပန်းရှင်းမြန်းစွာဘိစရိပြစည်းရမယ်။ဘဟုံများစွာသောဝိရင်းစာယံလည်းပဲပဒဝဲဖြစ်ပွားရ၏။ဟုတ်လား။မိတ်ဆွေတဲ့သူတို့ဘာရဲ့မလို့တမ စိတ်ထားပြီးမောင်းပေါ်မှာလှုပ်ရမ်းပြီးတော့ဘုံတိုင်ဇာဟောတင်ယုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယုံတဲ့လူဟာလူမိုက်ဖြစ်မှာဘောတဲ့လူမိုက်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီလူမိုက်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူမိုက်ဟာဟုတ်လားမြန်မြန်ကြီးပြည့်စုံသွားမှာဘောတဲ့ဟုတ်လားရံပွဲတွေလည်းပဲထိမ့်မနိုင်တိမ့်မရဖြစ်လာတော့မှာပေါ့တဲ့သမ္မာမိတ်ဆိုရောအချင်းပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသဒ္ဓါခါကတဲ့အပမတ်တော်တတိဓာပြီးတော့မမဲလျောဒီဖြစ်ပြီးမိတ္တတာကိုယ့်ရမိတ်ဆိုရဲ့ဝိနာတံပြည့်စည်ခြင်းကိုနားလဲနားထေတိပေးရမရောက်ဘူးဘေတာသင်္ကီမိတ်ဆိုရဲ့ပြက်ပြားခြင်းကိုလည်းပဲရွန်ချဆက်ဆုပ်၏မိတ်ပြည့်ခြင်းကိုလည်းရွန်ချဆက်ဆုပ်၏ရန္တမေဝအခွင့်အပေါက်ကိုသာလျှင်အနုပါဒတိအစဉ်ရှာဖွေနေ၏သောထိုသူသည်မိတ်တော်မိတ်ဆွေဖြစ်ပါသည်ဘုဒ္ဓသာသည်ဥရံသည်အမိရင်ခွင့်၌တေတိဧဝယွန့်ကြောက်ခြင်းကင်းပြီးတော့အိစေတကယ်တို့ရသမင်းအကျဉ်သူ၌လည်းပဲတေတိယွန့်ချခြင်းလည်းအိစေ၏ယောအကျဉ်သူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်ပရိဟိသူတစ်ပါးတို့ကြောင့်အာဘိဇောမကွဲမပြားတော်ထုတ်သူဒီဝေစင်စိမိတ်တော်မိတ်ဆွေမိရှင်ဒီကတရားစကားပြောပြတော့မိတ်ဆွေတဲ့ဟုတ်လားကိုယ်တတိထားပြီးတော့နော်ဟုတ်လားခုံးနေတဲ့စကားကိုတဲ့ဟုတ်လားမယုံဘူးပေါ့ယုံတာဟုတ်လားယုံတာဟာဒါမိတ်ဆွေဖြစ်ခြင်းကိုဖြည့်စည်တာပဲဆိုပြီးတော့ဒါမလိုလားဘူးဆက်ဆုပ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဟုတ်လားဘာပဲပြောပြောဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဟုတ်လားစဉ်းစားတွေးတွားပြီးတော့စင်ကျင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမိတ်ဆွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ပေါင်းသင်းရတာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မိခင်ရဲ့ရင်ခွင်မှာနော်ဖတ်ခင်ရဲ့ရင်ခွင်မှာဟုတ်လားတားငယ်လေးဟာအကြောက်ခင်းပြီးတော့ဟုတ်လားပြောချင်းစွာအိတ်ဆက်နိုင်လို့တဲ့ဟုတ်လားဒီလိုမံကန်တဲ့သတိထားသတိနဲ့เนาะပညာနဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဟုတ်လားဒါဘုံတိုက်စကားပဲလို့မယုံမကြည်တဲ့သဘောနဲ့ဟုတ်လားဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗာလေကွဲပြားခြင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးရံလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါမိတ်ဆွေအစစ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရှင်လေးကရှင်းပြเนาะအဲ့တော့ရှင်သေးကဒီလိုပြောခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကပါလေတရားဟောပြတယ်ပေါ့နော်ဇက်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျမှဆိုရင်ဟုတ်လားဇက်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားနော်အရှင်သာရိပုတ္တရာဟုတ်လားအခုကရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီခါရှင်သေးဖြစ်ခုတယ်တဲ့နော်ဟုတ်ရနော်နောက်တစ်ခါအခုရှင်မောကလဟာထိုခါရှားဖြစ်ခုတယ်တဲ့နော်နောက်တစ်ခါပါလေအဲ့ဒီဂုံးတိုက်တဲ့တခါဟာနုံးချေရဟုတ်လားအဲ့ဒီခါပါလေဖွေးဖြစ်မှုတယ်နော်ဖွေးမြေဖွေးဖြစ်မှုတယ်နော်ရဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဖြစ်ချောင်းပုံစံကိုမြင်နေရတာကခါတော့အဲ့ဒီတုန်းကငါဖယားအလောင်းတော်ကဘာဖြစ်နေလဲရုပ်ကစိုးနဲ့ဖြစ်ကြတယ်တဲ့ရုပ်ကစိုးနဲ့ဘဝနဲ့ငါသူတို့ရဲ့ဆက်ချောင်းအကုန်မြင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းတော်များစွာပြဟောပြတယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါပညာဉာဏ်နဲ့ညွှန်ကြဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလဲမကွဲပြားဘူးမကွဲပြားဘူးဒါဂုံးတိုက်တယ်ဒါမလို့ဓမ္မလောက်တယ်လို့ဒါနားလေရမယ်နော်မှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါ950ဇတ်တော်ထက်မှာတန်ဋိဒေတာဇတ်ဇတ်တစ်ခုရှိတယ်နော်ဇတ်တော်တစ်ခုရှိတယ်ညွှန်ကြရေဝေဒာနိပိသနော်ဇေရဝံเจ้าမှာကိုတော်တွေဟာတစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်ဂုံးတိုက်ပြီးတော့ရံဖြစ်လိုက်ကြတာဆိုပဲเจ้าမှာမင်းညို့ဘူးရံပွဲတယ်ခဏခဏဖြစ်ရံဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်လားနှုတ်လန်ထိုးကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအเจ้าမြတ်စွာဘုရားရှောက်တဲ့အခါရံနေအစည်းဝေးခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီကိုတော်တွေဟာအခုတောင်မဟုတ်ဘူးအရင်တုန်းကလည်းဒီလိုနှုတ်လန်ရံဖြစ်ဖို့ကြတယ်ဆိုတော့အเจ้าဟုတ်လားရံဖြစ်ဖို့ကြတယ်ဆိုတော့အเจ้าနဲ့တက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့မှာတရားတော်ဟောတယ်ညွှန်ညွှန်နော်အဲ့ဒါလည်းပဲရင်းတို့ကဗာရဏသီပြည့်ပြမတတ်တာမင်းမင်းရဲ့သားဖရာအလောင်းပညာသင်ပြန်လာတော့အဖရဲ့အရေးရာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဘယင်မင်းရဲ့ဟုတ်လားရာထုကိုရပြီးတော့ တော့မှခဏခဏဟုတ်လားတန်းကောင်ရှောင်းရှောင်းသွားရှာတဲ့မုတ်ဆုကိုတော့မှအချိန်နေထူးခြားမှုရှိရင်ငါ့ကိုတရုတ်တင်လို့မှားထားတော့အဲ့ဒီတော့တဲ့မှာနွားချောင်းသားတယောက်ကကိုဝန်ချစ်တဲ့နွားမကြီးတကောင်ဘုန်းကြီးကြီးပြန်ပြီးတော့မောင်းမလာနိုင်ပဲနဲ့ပျောက်သွားတော့အဲ့ဒီကိုဝန်ရှိတဲ့နွားမကြီးတကောင်သားပေါက်တာနဲ့နော်နွားမကြီးတကောင်နဲ့နောက်ပါလေကျင်သေးမကြီးတကောင်သူတို့ခင်မင်ပြီးတော့ဟုတ်လားအပေါင်းအသင်းဖြီးပြီးတော့ခလေးမွေးတော့လေမိဘခင်မင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကျင်သေးပေါက်နဲ့နွားပေါက်နွားပေါက်ကလည်းပါရဲ့နွားလာဩဒဘာဖြစ်လာတယ်ရှင်သေးကလည်းအမှန်တန်လှပါတယ်ရှင်သေးကြီးတကောင်ဖြစ်လာတယ်ရှင်သေးနဲ့နွားရဲ့နွားလာဩဒဘာနှစ်ကောင်ဟာတိတ်ပြီးတော့ညင်ညွတ်နေကြဆိုရင်အဲ့ဒါကိုမိုးဆိုးချောင်းကြည့်ပြီးတော့မြင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမင်းကြီးကိုရှောက်တော့သာသာပြန်ကမင်းကြီးကပြောတယ်ဘုရားအလောင်းပဲမိုးဆိုးတဲ့သုံးယောက်မြောက်မြင်ရတဲ့ခါသုံးကောင်မြောက်တွေ့ရတဲ့ခါငါကလာပြောပါတယ်နော်အေးနောက်တော့ညီမတွေခုနကပြောသလိုဒီနေ့သောချိန်ကမှအဲ့ဒီခြင်သေးနဲ့နွားတို့မိပြီးတော့နော်ဟုတ်ကဲ့မိပြီးတော့ဗာလေမြေခွေးတကောင်ရောက်လာပြန်ပြီဆိုပဲဟုတ်လားဇတ်တော်ဒီမှာဒီမြေခွေးကလည်းဗာလေဒီလေးမှာပြေဟဲ့ဒီလေးနော်ဒီလေးခဏဇတ်တော်မှာဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီစကြံကိုပြောပြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမြေခွေးကညမကျော်ကြီးငါရှင်သေးသားလည်းမစားဘူးဟုတ်လားနွားလာဥဒ္ဓဘကိုလည်းမစားဘူးအာသူတို့အရှိပြအောင်ဂုံးတိုက်မှဖြစ်မယ်ဆိုဂုံးတိုက်တာတဲ့ပြောကြနော်ဂုံးတိုက်တဲ့အခါမှာညမကျော်ဘာဖြစ်လဲသူတို့နှစ်ကောင်ပါပါလေဟုတ်လားမစင်မချင်းနဲ့ညမကျော်ကြီးဟုတ်လားတိုက်ကြဖြိုက်ကြတိုက်ကြခိုက်ကြတဲ့အခါနွားလာဥဒ္ဓဘလည်းသေးတယ်ဘာလဲရှင်သေးတယ်သေးတယ်ပဲမျိုးစုံနော်အဲ့ဒါအခါမြေခွေးကပါလေနွားလာဥဒ္ဓဘအသားကိုစားလိုက်ခြင်သေးအသားကိုစားလိုက်သိပြီးတော့ပြောနေဆိုပဲအဲ့ဒါမိုးဆိုးကတော့တဲ့သွားတဲ့အခါအဲ့ဒါမြင်ရောမြင်တဲ့အခါမင်းကြီးကိုသရုပ်တင်နေပေါ့မင်းကြီးမြင်ခဲ့ပြီးတုံးကောင်မြောက်ဒါဖြစ်ရင်သိပြီးမို့လားတဲ့ဖြစ်ရသိပြီးတဲ့ဟုတ်တယ်ရှင်မင်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းသိပြီးတဲ့ဒါဖြစ်ရင်ကျေးပွားကြအောင်ငါကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ညွှန်ကြရပါတယ်เนาะဟုတ်လားစတိဘိုးဘွားတဲ့နဲ့သွားတယ်အလောင်းတော်မင်းကြီးကသွားကြည့်ပြီးတော့အဲဒါသူပရိသတ်ယထာထိန်ယထာမောင်းတဲ့ယထာထိန်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ဟိုးယထာထိန်တဲ့အားလုံးကိုပြောတာပေါ့เนาะဒီခြင်းတဲ့နဲ့နွားဥဒ္ဓဘနွားလာဥဒ္ဓဘတရားဟုတ်လားသူတို့ပေါင်းတဲ့အမျိုးသမီးသူတို့ရဲ့ဟုတ်လားဇနီးရှင်လည်းမတူကြဘူးတဲ့နော်ဇနီးလူစရာအကြောင်းလည
1: ်း
0: မရှိဘူးအစာလည်းမတူကြဘူးတကောင်ကသားကိုစားတယ်အသားကိုစားတကောင်ကမြက်ကိုစားတယ်အစာနဲ့ပတ်သက်လို့ရံဖြစ်လူစရာလည
1: ်း
0: မရှိဘူးဟေးဒီလိုဖြစ်ပါလေတဲ့ဟုတ်လားသူတို့နှစ်ယောက်ပါဘာလို့ပျက်စီးရတာလဲဘာလို့ပျက်စီးရလဲဟေးဘုံတိုက်တို့တိတ်ချစ်ကြတယ်ဟုတ်လားသူတို့နှစ်ယောက်ဟာမျိုးမျိုးနော်ဇနီးလည်းမတူဒါအစားအသောက်လည်းမတူနော်အဲ့လိုဘာမှအဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်เสียအကြောင်းလဲအဲ့လောက်မရှိပါဘဲနဲ့ဟုတ်လားဒီရုပ်မှကောက်ကြတဲ့မျိုးမျိုးရေဒီမြေခွေးကုန်းတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရပါလေတေချရတယ်တဲ့မျိုးမျိုးနော်ဒါကြောင့်မလို့ဘုံတိုက်တာငါဆွာပြားကရှစ်သားတို့တဲ့တန်လေးရဲ့ဟုတ်လားတကယ်ကိုအထက်အောင်တွေးထားတဲ့တန်လေးရဲ့ဓာတ်လို့သိပြီးတော့ထက်တယ်တဲ့ညွန်ကျော်တော့ဒီပါဗျာကဲဒါကြောင့်မလို့ကြည်ပါတဲ့ဒီချင်းသေးနဲ့နွားလာဥဒ္ဓဘာတဲ့ဟာဟုတ်လားသိပြီးတော့ကိုမြင်မှအိတ်နေရပြီတဲ့နော်မြင်မှလဲလျောက်နေရပြီနော်ဒါပါလေညွန်ကျော်ကုန်တိုက်စကားကိုယုံကြည်လို့ဒါပါလို့လေကုန်
1: တိုက်စကားကိုယုံကြည်လ
0: ို့ဒါရောက်သတိထားပဲတဲ့ဟုတ်လားအချစ်ကိုဖြည့်ဆည်းတတ်တဲ့ဒီကုန်တိုက်စကားကိုမျိုးမစောမယုံကြည်ရဘူးယုံကြည်တဲ့လူကပျက်စီးရတယ်ဟုတ်လား စင်စင်ချင်းချင်းနဲ့မယုံကြည်တဲ့လူလက်မခံတဲ့လူကနတ်စည်းစိမ်တဲ့တို့လက်ဆော့ပြချမ်းသာဝင်ရရှိမယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဦးဇော်ကလည်းဂုံးတိစကားကိုလွယ်လွယ်နဲ့မယုံနဲ့လို့လက်ဆော့ပြမေးတယ်နော်အဲနောက်တစ်ခါမျိုးဇော်ရဲ့လက်ဆော့ပြဟိုကတ္တဝမြတ်ဆော့ပြလက်ထက်မှာရဟန်းတော်နှစ်ပါးရှိတယ်ရဟန်းတော်နှစ်ပါးဟာတစ်ပါးက89နှစ်လောက်ရှိတယ်တစ်ပါးက80လောက်ရှိတယ်သိတ်ချစ်ကြတယ်ဟုတ်လားတရားတော်မှာတည်းတရားတရားကောင်းတဲ့အကြောင်းပါမြတ်မကျော်ရေသူတို့ကြောင်းထိုင်ကြတယ်နော်တိတ်ပြီးတော့ချစ်ကြတယ်နော်ကြောင်းထိုင်ကြတော့အဲ့တော့ဓမ္မပိကကိုတော့တပည့်ရောက်လာမြတ်မကျော်နော်ဓမ္မပိကကိုတော့တပည့်ရောက်လာတဲ့အခါအဲ့ဓမ္မပိကကိုစိတ်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားဓမ္မပိကကိုဟုတ်လားလိုက်လဲဆိုတာကြိုးဆိုပြီးတော့နော်ဒီမှာတည်တဲ့သုံးပါနော်ဒီလိုပဲဆောင်းကံသွားမယ်ဆိုဆောင်းကံသွားတဲ့ခါလေးတရားဓမ္မဂရိကတရားဟောကောင်းတယ်ဒီလိုတို့လည်းတရားဟောပါဓမ္မဂရိကကတရားဟောတယ်နော်သူတို့ကလည်းတရားနာတယ်သူတို့ကိုယ်ဝယ်တဲ့ဒကာရမတွေကလည်းပါလေတရားနာခိုင်းတယ်နော်အဲဒကာရမတွေလည်းကျင်ယူကြတာပေါ့နော်ကျင်ယူရတဲ့ခါကျတော့ပါလေဒီကုတို့ဓမ္မဂရိကကပါလေဟုတ်ကြောင်ဟုတ်လားဒီကုတို့တွေငါခုံးတိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားကျောင်းကထွက်သွားအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့မာဒီကြောင့်မာနေပြီးတော့ဒီတရားဓမ္မတွေကောင်းမွန်ดูတဲ့ဥစ္စာပေါ့ငါသုံးဆောင်ရမယ်ဆိုတော့ဂုံးတိုက်တာညောင်းချင်တော့အဲဒီတော့အချိန်လည်းမရတော့ဘူးเนาะ나이လည်းပြည့်တော့တယ်ဆိုတော့ဂုံးတိုက်တော့ကိုရောနှစ်ပါးမဖြစ်သွားလဲဖြစ်စည်းတော့ဟမ်အစ်စ်တယ်ပြက်ပြဲပြီးတော့เจ้าငါထွက်သွားတော့ထွက်သွားเนาะအဲ့တော့မြောင်းမဆိုရည်အဲ့ဒီကုန်းကဂုံးတိုက်တဲ့ဓမ္မပိယတရားလေးဟောတယ်သီလလည်းရှိတယ်တရားလည်းကျင့်တယ်နော်ဒီသွားပြီးတဲ့နောက်ဘက်မှာမြတ်စွာဘုရားကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလေးကကောဓမမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အထိဟုတ်လားအဝိဇ္ဇိနေကြီးကြားတယ်ဒါပါပြည့်လေခုံတိုက်တဲ့ပြည့်နော်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇိနေကြီးကတက်လာကြတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာအစင်းရောင်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ရွှေရောင်တဲ့ဟုတ်လားလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိုတဲ့ဟုတ်လားကောင်းကတော့ဝဲကောင်းတဲ့မျိုးဆိုရယ်နော်ဟိုဝဲကောင်းတဲ့လူကောင်းပုံစံမျိုးဒါမဲ့နှုတ်တိကဝဲနှုတ်တိဟုတ်လားအဲ့ဒီဝဲနှုတ်တိရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာပါလေအမိပေါင်းတော့ရယ်ပါးစပ်ကပိုးလောက်တင်တဖွာဖွာကျနေတယ်တဲ့မျိုးဆိုဒီမှာပြေတုကရပေတနော်ဝဲတိတ်တာဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ
1: ခုနေတဲ့ဖြစ်ပါဗျာ
0: ကဲကိုယ်သီလနဲ့ရှိတယ်နော်ရဟန်းတော်သီလရှိတယ်သီလပြည့်စည်တယ်မဟုတ်ဘူးနော်သီလလည်းရှိတယ်နော်တရားဟောဖို့လည်းတတ်တယ်နော်တရားလည်းကျင့်ကျင့်ခဲ့မယ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲကံတရားကိုဖြည့်ဆည်းပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟုတ်လားညွှန်ဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားလဲမရေက
1: ျ
0: ပါတယ်ခင်ဗျာမရေကျသွားတယ်ညွှန်ဆိုမရေကျပြီးတဲ့အပြင်ဘာလဲမရေကလွတ်လာတော့ဘာဖြစ်နေလဲဝဲပိတ်တာဖြစ်နေဒါကြောင့်တရားကျင့်ပြီးဖြစ်စေအလူများပြီးဖြစ်စေဂုံးတိုက်တာကိုတော့ဆောင်ရမယ်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒါတန်ဝေကရစေတာကောင်းတယ်ဒါပိဒုနာဝါစာနဲ့ပတ်သက်တော့မျိုးမျိုးရေဒါတန်ဝေကရစေတာကောင်းတယ်အကြောင်းအရာတွေကိုဘုံကပြောပြတာနော
1: ်
0: ဒါကြောင့်မလို့ဥဒိဒုနာဝါစာဆိုတာဘယ်သိက္ခာပုဒ်ထဲမှာအကျုံးဝင်နေလေဒါကြောင့်မလို့မုတ်တဝါဒသိက္ခာပုဒ်ထဲမှာအကျုံးဝင်တဲ့ဣဒုနာဝါစာဖုဒ္ဒဝါစာသံပဗလာဝဝါစာဒီတရားတွေကိုချောင်းချင်းပြီးတော့เนาะကံတရားတွေကိုလည်းပဲအမှားမလုံးမအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဟုတ်လားဒါနသီလဘာဝနာအမှုကိုကောင်းကောင်းကြိုးစားပြီးတော့ဒုက္ခခတ်တဲ့အေးမြင့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အားထုတ်နိုင်မကောင်းဘူးလားက
1: ောင်းပါတယ်
0: ဗျာဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဘုန်းကဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြန်ရွတ်ရင်းနဲ့ဧကံဓမ္မအတ္တိဒါတမုဒ္ဒဝါဒိဋ္ဌသံတုနောဝိတိဏပရလောကသာနတ္ထိပါပံအခရိယံဘိကဝေယဟန်တော်များဝိစ္စသာတို့ဧကန္တမမှန်ကန်သောသစ္စာစကားဆိုတဲ့တခုသောတရားကိုအတ္တိတသာလွန်ကျူးဖောက်ပြဲကျူးလွန်လျက်မုဒ္ဒဝါဒိတာမဟုတ်မမှန်လောက်ချမ်းပြီးတော့ပြောနေရှိတော်ဝိဒိဏဗရာလောကတာဓမ္မလောကနဘဝဒီမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာဆိုတဲ့ ရှမ်းသာတရားကို၃ပါးကိုဖြစ်စည်းပြီးတော့လောမြောက်ပြီးဖြစ်နေသောစန္ဒုနောအပေစားဖြစ်တဲ့တတ္တဝါအတွက်အာဂာရိယံပါပံသူမပြုလောဝန်းတဲ့အာဟုသောဒုစရိုက်အမုံညို့ဒီနတ္တိလုံးဝမရှိတော့ပါရှိဣတိမဓမ္မကရာဣဓမ္မကတာဒေသနာတော်မြတ်ကိုသထာနလူတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက

0: ဟေးဒါကြောင့်မို့လို့သန္တာမှာခန္ဓာဖြစ်လာလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းတဲ့သွေးထိုးလုံးစော်မှုတွေရလို့ရှိရင်မကောင်းမပြုတ်တော့တဲ့ဒါကြောင့်လူမိုင်းနဲ့မပေါင်းနဲ့လူနိုင်မှနဲ့ပေါင်းပါလို့မြတ်စွာဘုရားမင်္ဂလာတုတ်တံမှာဟောကြားညွှန်ကြားတော်မူခဲ့တယ်။ဒီတော့ဘဝခန္ဓာရလာရင်ညွှန်ချောမှားတတ်တယ်နော်။အဲကြောင့်ဒီဘဝခန္ဓာရလာခြင်းအတွက်ကုတွယ်ရောအကုတွယ်ရောနော်။ဆရာမှန်ကိုမရရင်ပြုလုပ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်လက်စားတတ်တဲ့ခါကြတော့ဗာလဲခန္ဓာရလာလို့ဗာဖြစ်လို့ခန္ဓာရလာတာပဲ။ဒီခန္ဓာရလာတော့အဘုဒ္ဓမျိုးစုံလည်းပြုလုပ်တတ်တယ်နော်။ဦးအောင်နာအောင်ဒီအောင်လည်းဒီခန္ဓာကပြုလုပ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာဟာသစ္စာဖွဲ့လိုက်ရင်ဘာသစ္စာ?ဒုက္ခသစ္စာယုံနာနဲ့ဖွဲ့စည်းတတ်တဲ့ဒီခန္ဓာဟာအငြင်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရင်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာတဲ့။အဲဒီဒုက္ခသစ္စာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ရင်ခန္ဓာကိုနှစ်သက်တဲ့လောဘတဏ္ဍသမုဒ္ဒယသစ္စာရှင်သင်္မလမြုံမချောရှင်သင်္မလပေရှားသွားမလားပေရှားသွားပါပေရှားသွားမယ်ပေရှားသွားတော့ဗတ္တစာပေတော့သမုဒိယတစ္ဆာပေတယ်ဒီတော့ဒီခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဗတ္တစာမေကတစ္ဆာဒီခန္ဓာဖြစ်ပျက်ဒုက္ခတစ္ဆာကိုလှိုင်းလှိုင်းမြင်နေတဲ့ဟုတ်လားဉာဏ်အမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီတဲ့ညွန်ဆိုရင်သူ့မှာလောဘဒေါသမောဟလိန်ကျော်ဖို့စတဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်အငြင်းကြီးမကောင်းတဲ့စေတနာဆိုးတဲ့သူ့မှာဝင်ပါမလားအဲ့ဒါတွေငြိမ်းသွားတာတဒင်ကနိရောဓတဲ့ဒါကြောင့်မလို့သစ္စာ၄ပါးထင်ရှားရှိတဲ့ဒီတရားမှာဒီသစ္စာ၄ပါးကိုမဆင်ဖို့ဆင်ထိအောင်ပွားများပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ်းနိုင်ကြပါစေယနေ့ဓမ္မဒါနကုတ္တရေဖို့ပါကောဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာလူတတ်တဲ့အလူရှင်များနဲ့အတူတရားနာပရိသတ်တို့အပါဝင်32ဘုံသားမြင်အမမြင်အာလုံးတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားရကြပါစေအမြဖွေးပါတဲ့အမြပေးပါတဲ့အမြအရာရွေးကိုစိတ်နဲ့ဖြာဉာဏ်မှချမ်းသာကြပါစေဝန္တာလမ်းချကြပါစေကပိယောဂကပြင်းဝေးကြပါစေအာလုံးငြိမ်းချမ်းသာရမှုရှာတော့နိုင်ကြပါစေ
1: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1383ခုနှစ်ဒေါ်သလင်းလာပြည့်ကျော်73ရက်နေ့ခရစ်တက္ကရာ2011ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာရာကုန်တန်းဒေသကြီးဗဟန်းမြို့နယ်မကဝိပဿနာတရားစနစ်လောက်90ပြန်ပွားရဖွဲ့ချုပ်ခြင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောဘွာတွင်မကဝိပဿနာအဋ္ဌထတရားစခန်းပွဲမှာခဏိပဋိစ္စသမုပ္ပတရားတော်များဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော်မြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ခါကလတောင်းကဘုရားရှင်ကတော်မြတ်ကြီးတောင်းထည်ပြုံမှုစေတဝန်ကြောင့်တော်မှာတရင်တောင်းတော်မူနေတဲ့အချိန်အခါမှာတောင်းထည်မြို့တော်တွင်ကတရားလာရောက်နာဟုကြတဲ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်နာဂတရားနာညာငါခဏဆိုင်လို့သောတာပတိမေညာသကရာဂามိမေညာအနာဂามိမေညာရဟတမေညာများအတိအတိရရှိတော်ကြသလိုယနေ့လည်းပဲအာလုံးသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်နာဂတရားနာညာငါခဏဆိုင်လို့သောတာပတိမေညာများယနေ့ရပါစေသကရာဂามိမေညာများယနေ့ရပါစေအနာဂါမိမညာများရနိုင်ကြပါစေအရဟတမညာများရနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးများရဓမ္မသမင်းစီစဉ်ကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ယောဂီအပေါင်းသတော်ကောင်းတို့ရသဗျာသခင်ကရောမြတ်ကြီးသည်ပရိစ္ဆသမုပ္ပတရားတော်ကြီးကိုမဟာတက္ကရတရား၃ခုနှင့်ကဆောင်လာပြီနှင့်ညတန်းကောင်ယံနဲ့မိုးတော်ယံကြားမှာဆင်ញင်နှလုံးသွင်းတော်မူခဲ့ပါလေ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကြီးကိုဘလို့နည်းနဲ့စတဲ့ဆင်ញင်နှလုံးသွင်းတော်မူခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကြီးကိုသဘောမပေါက်ခင်မဆင်ញင်ခင်က ပောပိနိဝါဒနောတိညာဒေဝသကုညာတို့နဲ့ဘဝတန္တရာအဆက်ဆက်မှာဖြစ်လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါတရပယောက်ျားမိမဆိုတဲ့ပညာခန္ဓာတွေကိုမြင်တော်မူလာခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအမြင်သည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအမြင်မဟုတ်ဘူးလို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးကိုတော်တိုင်သဘောပေါက်တော်မူခဲ့တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအမြင်ဖြစ်ဖို့ရန်အမြင်ကလေးတွေပြောင်းပြီးတော့ကြည့်ခဲ့ရပါလေအဲ့ဒီလိုပြောင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပရမဇုံဘာသွားတွေ့တယ်လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသွားတွေ့ပါတယ်ဘာသွားတွေ့လဲအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ကိလေသာနဲ့တဏှာဆိုတဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးသွားတွေ့အဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးကြောင့်လောကကြီးမှာတတ္တဝါတွေခန္ဓာတွေရလာခဲ့တာပါလို့အဝိဇ္ဇာတဏှာကိလေသာတရားနှစ်ပါးတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားခန္ဓာ၅ပါးသွားပြီးတော့သုံးသပ်ဆင်ခြင်တော်မူလာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်ပဋိစ္စသမုပ္ပန်နည်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဏယုတ်သလယရဏဖတ္တဝေရဏဒီတရား၅ပါး။အဲ့ဒီတရား၅ပါးသည်ဒါဘုရားလောင်းတော်ကြီးကနောက်ဆုံးကောက်ချက်ချပြတဲ့တရား၅ပါးစတဲ့မြင်ခဲ့စဉ်တုန်းကပဋိသင်္ဍေခမဖြစ်တဲ့ယုံနယ်တွေမြင်တယ်ပုဒ်တိခမဖြစ်တဲ့ယုံနယ်တွေမြင်တယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဂျိုတရားတွေမြင်တယ်အာယုံဒွါရတိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြေစိတ်ကြားစိတ်နတ်စိတ်စားစိတ်ယန္တာကောင်းစိတ်တွေတော့ဈာစိတ်စိတ်အဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးအသေးစိတ်မြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှနောက်ဆုံးကောက်ချက်ချကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စုပန်ဘဝပစ္စုပန်ခန္ဓာမှာဘလောက်ပဲစိတ်တွေများများဘလောက်ပဲစတိသိက်တွေများများဘလောက်ပဲရုပ်တွေများများပရမတ်တရားတွေဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဘဝလုံးခြုံငုံပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒိယပြောရင်၅မျိုးပဲရှိတယ်လို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးရဲ့တန်တန်စိတ်ထဲမှာကောက်ချက်ချကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဝိညာဏယုတ်သလယရဏဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့အမြင်ဒီပရမအဆုံးမြင်တဲ့အမြင်မဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုမှတ်လိုက်ပါနော်ပရမအဆုံးမြင်ခဲ့တာကအတိတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ဗမာခန္ဓာတွေရတယ်အဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ဗမာရလာတဲ့ခန္ဓာတွေကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပရိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်တယ်ပရိသန္ဓေစိတ်သိဖြစ်တယ်ယုတ်ဤဖြစ်တယ်နာဏ်ဤဖြစ်တယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်ဆိုတာရှိတယ်နာယုတ်ဆိုတာရှိတယ်သလယရဏဆိုတာရှိတယ်ဒီတရား၃မျိုးသည်တခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားတွေလားအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားတွေဒါကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအသေးစိတ်သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲသုံးသပ်ဒီတရား၃မျိုးပဲတွေ့တယ်။ဘာတွေလဲ?ဝိညာဉ်ရဲ့နာရဲ့ရုပ်ရဲ့ဒါပဲတွေ့တယ်နော်။ဝိညာဉ်ရဲ့နာရဲ့ရုပ်ရဲ့ဒီတရား၃မျိုးပဲတွေ့တယ်။လူတွေရလူဘဝရောက်သွားလို့လူခန္ဓာကြည့်လိုက်တော့လဲဘာလဲ?ဝိညာဏရုပ်နဗ္ဗယသောလောနခန္ဓာကြည့်လိုက်တော့လေဝိညာဏယုတ်ခွေးကျန်တဲ့ငယ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်သွားလို့ခွေးကျန်ကတိရစ္ဆာန်ခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲဝိညာဏယုတ်ဘယ်ဘုံဘဝဘယ်ဌာနပဲရရောက်ဝိညာဏယုတ်မှတပါတခြားဘာမှမရှိဘူးနော်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းပဋိသန္ဓေစိတ်ကနေနောက်ဆုံးသုတိစိတ်ကြာတဲ့အထိချုပ်ကြည့်လိုက်ရင်တရားဘယ်လိုမျိုးတွေ့လဲဒီတရား၃မျိုးပဲတွေ့တာပဲဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်နံဆိုတဲ့စတိသိတ္တိဖြစ်တယ်ရုပ်ဆိုတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်တယ်စိတ်ရဲ့စတိသိတ္တိရုပ်ရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဝိညာဉ်ရဲ့နာရဲ့ရုပ်ရဲ့ဒီတရား၃မျိုးပဲဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချကြည့်လိုက်တာဟုတ်လားအဲဒီတော့ဝိညာဏရုပ်ဆိုတဲ့တရား၃မျိုးကောက်ချက်သည်ဘယ်ပေါ်မှာမှီပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကောက်ချက်လဲလို့မေးရင်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏရုပ်ဒီပေါ်မှာမှီပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတာအတိတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုအမိပြုပြီးတော့ဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်မလားအတိတ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်နာမ်တွေဖြစ်တယ်ရုပ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိညာဏရုပ်ထက်မှခန္ဓာမနပါပါသွားလဲ၅ပါးလုံးပါသွားတယ်နော်၅ပါးလုံးပါသွားတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာကဘာခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနာမ်ဆိုတာကဘာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်္ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာရုပ်ဆိုတာကဘာခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးလုံးအပြည့်စုံမပါဘူးလားပါသွားလားဟုတ်ပြီလူဘဝကြည့်တော့လဲခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဏယုတ်နတ်ဘဝကြည့်တော့လဲခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဏယုတ်က
2: ခွဲခြားကတိစ္ဆာကြည့်တော့လဲခန္ဓာ၅ပါးဝိညာဏရောက်ဒါတွေပဲတွေ့တာပဲဟုတ်ပြီဒါအတိတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာတို့ရဲ့ဆက်သွယ်ပုံဒီလိုမှလားအဲ့ဒီလိုမြင်တော့မှုပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးသည်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီအတိတ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်မှာဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်နာမ်တွေဖြစ်တယ်ရုပ်တွေဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဟောဒီပစ္စုပန်ဘဝကနေနောက်တဲ့ဘဝကိုဆက်ဖို့ရအတွက်ဘယ်တရားတွေကနေပြီးတော့များအကျိုးဆောင်ပေးလိုက်တာပါလေဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခြားသွားတွေ့တာလားတဏှာသွားတွေ့တာတဏှာကိုသွားတွေ့တာနော်အတိတ်အကြောင်းကနေပစ္စုပန်ကိုရောက်လာတဲ့အတိတ်ဘဝကနေပစ္စုပန်ကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းသည်အဝိဇ္ဇာအတိတ်ဘဝကနေပစ္စုပန်ကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းသည်အဝိဇ္ဇာပစ္စုပန်ကနေအနာဂတ်ကိုရောက်သွားခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကြတော့တဏ္ဍာဒီလိုသွားတွေ့တာကိုနော်။အော်ဟောဒီတဏ္ဍာဆိုတဲ့တရားကြောင့်တတ္တဝရရာပစ္စုပန်ဘဝတစ်ခုရထားပြီးပြီဆိုရင်ဒီပစ္စုပန်ဘဝနဲ့တည်းရက်မနေပါလား။အနာဂတ်ဘဝတွေဆက်နေရသေးပါလား။အနာဂတ်ဘဝတွေဆက်နေရသေးတာဟာဒီတဏ္ဍာကြောင့်ပဲ။ဒီလိုသွားတွေ့တာကိုနော်။အဲ့ဒီတဏ္ဍာကြောင့်အနာဂတ်ဘဝတွေဆက်နေရပါတယ်ပစ္စုပန်ဘဝကနေအနာဂတ်ဘဝတွေဆက်ပြီးတော့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်နေရပါတယ်တန်ត្រာမဆုံးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ဟောဒီတဏှာရဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံဇိမ္မာကလေးကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာရဲ့အခြေခံကိုကြည့်လိုက်တော့ဘလို့သွားတွေ့တယ်လဲဝေဒနာသွားတွေ့ဟုတ်လားတဏှာရဲ့အခြေခံကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာသွားတွေ့နော်ဒါမြင်ပုံမြင်နည်းလေးတွေမြင်ကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားတဏှာတိဘလို့ကြောင့်ဖြစ်ဝေဒနာကြောင့်ဖြစ်ဝေဒနာကဘာသဘောရှိတဏှာကဘာသဘောရှိကာယတ္တမနှိမ့်သက်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဝေဒနာခံစားမှုမပါပဲနဲ့တဏှာဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးနော်ဘလောက်ပဲမြင်မြင်ဘလောက်ပဲကြားကြားဘလောက်ပဲနာနာဘလောက်ပဲစားစားဘလောက်ပဲတွေ့တိတွေ့တိဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုသဘောလေးမရှိပဲနဲ့ဒီတဏှာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ตาမှအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီတဏှာတိတရားအပေါ်မှာခင်တာလားခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာခင်တာလားဒါตาမှအဖြစ်ဒီလိုပဲမြင်လို့ရတယ်เนาะယောက်ပေါ်မှာလည်းတဏှာမခင်ဘူးလားခင်လားရုပ်ပဲခန္ဓာကိုလည်းခင်လိုက်တာပဲตายရလိုက်တာပဲဝရဏခန္ဓာကိုလည်းตายရလိုက်တာပဲသင်္ညာခန္ဓာကိုလည်းตายရလိုက်တာပဲသင်္ခါရခန္ဓာကိုလည်းตายရလိုက်တာပဲဝิญญาณခန္ဓာကိုလည်းตายရလိုက်တာပဲခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုဟောဒီတဏှာတိမตายရဘူးလားตายရခန္ဓာ၅ပါးလုံးအပေါ်မှာဒီတဏှာနဲ့မဆွဲဘူးလားဆွဲလားခန္ဓာ၅ပါးလုံးအပေါ်မှာဒီတဏှာနဲ့မတွေ့တာဘူးလားတွေ့တာလားတမှန်နေခန္ဓာ၅ပါးလုံးအပေါ်မှာဒီတဏှာနဲ့တွေ့တာနေတာเนาะသို့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုဟောဒီတဏှာနဲ့တွေ့တာနေတယ်ဆိုပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တိဒီခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုဘာဖြစ်လို့တွေ့တာသလဲဝေဒနာရဲ့သဘာဝလေးကိုตาရမိလို့ဟုတ်တယ်မလားဘာလဲဝေဒနာရဲ့သဘာဝလေးခံစားမှုသဘာဝလေးကိုตาရမိလိုက်တဲ့အတွက်ตาရတာကဘာလဲတဏှာဝေဒနာကိုตาရလို့ဒီခန္ဓာတွေတွေ့တာမိရတာဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုလေးကိုသဘောကျတယ်ตาရတယ်တတ်မဲ့တယ်နှိမ့်သက်တယ်ဒီဝရဏလေးသာထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်မလာရင်ဒီတဏှာလည်းထင်ထင်ရှားရှားမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့ဒီတော့ဒီတဏှာလေးဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းသည်ဘယ်လိုလဲတဏှာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းသည်ဝေဒနာเนาะတဏှာတစ်ခုတည်းကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တာလားဒီဝေဒနာတစ်ခုတည်းကြောင့်တဏှာဖြစ်တာလားဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးရုပ်ကိုလည်းตายရတာပဲနာမ်ကိုလည်းตายရတာပဲဝိညာဉ်ကိုလည်းမตายရဘူးလားตายရလားตายရတာပဲเนาะဒါကြောင့်မလို့တကတကမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဘယ်လိုအမိန့်ရှိခဲ့လဲဝေဒနာပစ္စယတဏှာ

ဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်နှပါးလုံးကိုဆွဲလဲ၅ပါးလုံးကိုဆွဲတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးတည်းဟုသောအကြောင်းကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်တဏှာဖြစ်တာနော်သောတ္တန်ဤနဲ့ပြောတော့ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဗိဓမာဤနဲ့ပြောကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်သို့သောခန္ဓာ၅ပါးလုံးကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီတဏှာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းပေမအကြောင်းကိုရှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ပဲခန္ဓာတွေဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာမဖြစ်ဖဲနဲ့တဏှာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာမဖြစ်ဖဲနဲ့တဏှာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုလေးရှိလို့တဏှာဆိုတဲ့ကျင့်တတ်မှုလေးရှိတာပေါ့နော်ဝေဒနာဆိုတဲ့ခံစားမှုသာမရှိရင်တဏှာဆိုတဲ့ကျင့်တတ်မှုပဲရှိမလဲကျင့်တတ်တာကတဏှာမကျင့်တတ်တာကဒေါသဒေါသဆိုရမကျင်နာမှုလေးဖြစ်လာခြင်းတွေပင်လည်းရင်တဏှာရှိလို့ဖြစ်တာပေါ့ကာမတဏှာရှိလို့ဒေါသဖြစ်တာကာမတဏှာသာမရှိရင်ဒေါသပဲရှိမလဲကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကလေးရှိလို့ကိုလိုချင်တာမရလို့ဒေါသဖြစ်တာပေါ့စိတ်ဆင်းရဲတာပေါ့နော်အစကရကဒီပစ္စည်းလေးကိုလိုချင်တဲ့သဘောရှိမထားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းမရလည်းဘာရေးတော့ဘာမှကြုံမဆိုင်ဘူးပြတ်သွားလဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားပြောက်သွားလဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီပစ္စည်းလေးပေါ်မှာตายတတ်မဲ့နှိမ့်သက်တဲ့လူချင်းတဲ့သဘောကသိမ့်ပိုက်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းမရရင်စိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရဲမလားအဲ့ဒီပစ္စည်းကလေးသူများယူသွားရင်စိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရဲမလားအဲ့ဒီပစ္စည်းကလေးပျက်စီးသွားရင်စိတ်ချမ်းသာမလားစိတ်ဆင်းရဲမလားဒုက္ခိဒုက္ခပတ္ထယတိဒုက္ခိဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခဝရဏနဲ့တွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခဒုက္ခချမ်းသာကိုပတ္ထယတိတောင်းတတယ်တဲ့ထေရကဒီလိုဆိုထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဝရဏပစ္စယတဏ္ဍဒုက္ခဝရဏပစ္စယလည်းတဏ္ဍပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်နိမနော်ဥပေက္ခဝရဏပစ္စယလည်းတဏ္ဍပဲဥပေက္ခပန္နသန္တတဒုက္ခမေစေဝပန္နိတာဥပေက္ခဝရဏလေးနဲ့နေရတာတဲကျင်တတ်စရာကောင်းတာပဲဆိုတာဟာတခြားသဘောလားတဏ္ဍသဘောလားတဏ္ဍသဘောပါဠိတော်နည်းယပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားကတချို့နေရာမှာဘယ်လိုဟောလဲဒုက္ခဝရဏပစ္စယတဏ္ဍဒုက္ခဝရဏပစ္စယဒောသောဥပေက္ခဝရဏပစ္စယမောဒီလိုဟောခဲ့တာကိုဒါကတော့သူကတခုချင်းတခုချင်းစင်ပြောထားတာသို့တော့အလုံး၆ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဝရဏပဲပေါ်ပေါ်ဝရဏပစ္စယတဏ္ဍဝရဏဘာဝရဏပဲပေါ်ပေါ်တဏ္ဍမှာသွားချုပ်တာပဲနော်တဏ္ဍမှာသွားချုပ်တာဒါကြောင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်မှာတဏ္ဍဒေါသမောဟသုံးမျိုးမပြောဘူးဘယ်နှမျိုးပဲပြောလဲတစ်မျိုးနဲ့ပဲပြောတယ်ဒုက္ခဝရဏဖြစ်လည်းပဲတဏ္ဍဒုက္ခဝရဏဖြစ်လည်းပဲတဏ္ဍဥပေက္ခဝရဏဖြစ်လည်းပဲတဏ္ဍနီးနှမျိုးရှိတယ်နော်အခုပြောနေတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နီးဒီတော့ဘာဝရဏပဲဖြစ်ဖြစ်တဏ္ဍဖြစ်တယ်တဏ္ဍအကြောင်းခံပြီးတော့မှဒေါသဆိုတာဖြစ်လာရတာကိုနော်ကောင်းမိတာဖြစ်လို့ရှိရင်ဟောဒီတဏ္ဍဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဝရဏအကြောင်းဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်လဲဆိုသေးတယ်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်လဲဆိုသေးတယ်ဘယ်လိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကရေပုံရစကားဟုတ်တယ်မလားဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကအဓိကအကြောင်းရင်းအဓိကအကြောင်းရင်းခံစားမှုမပါဘဲနဲ့ဝေဒနာတဏှာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးခံစားမှုဝေဒနာပါလို့သာတဏှာဖြစ်တာဒီတော့တဏှာရဲ့နောက်ကြောင်းကိုပြန်ကောက်ကြည့်လိုက်ရင်တခြားတွေ့မှလားဝေဒနာတွေ့ဝေဒနာတွေ့မယ်တဏှာရဲ့နောက်ကြောင်းကိုပြန်ကောက်ကြည့်လိုက်ရင်ဝရဏတွေ့မယ်။အဲ့ဒီဝရဏဘလို့ကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဆက်စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာသွားတွေ့လဲ။ဖတ်တာသွားတွေ့တယ်။ဖတ်တာတရားကလေးကသာတွေးထိမှုသဘောမရှိဖြစ်လာဘူးဆိုရင်အာယုံရဲ့ ద్వార ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဒီသုံးခုကသာဒီသုံးခုကသာတွေးထိမှုသဘောလေးအစကလေးကသာရှင်းမလာဘူးဆိုဒီဝရဏဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ဘာဖြစ်လို့ဝရဏဖြစ်တယ်လဲ။အာယုံရဲ့ ద్వార ရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးပေါင်းစုံတဲ့သဘောလေးရှိလို့သာဝေဒနာဖြစ်တာအဲ့ဒီတရားသုံးမျိုးပေါင်းစုံတာကဖတ်တာခံစားတာကဝေဒနာမပေါင်းစုံမီပဲနဲ့ဒီဝေဒနာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးပေါင်းစုံမီလို့ဖြစ်တာအာယုံကလည်းအာယုံတိုင်းနေမယ်ဒွါရကလည်းဒွါရတိုင်းနေမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်လည်းဖြစ်ပေါ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဝိညာဉ်ဖြစ်လာပြီဆိုကြတဲ့ကိုကအာယုံနဲ့ဒွါရမတိုက်လို့လားတိုက်လို့လားအာယုံနဲ့ဒွါရတိုက်လို့အာယုန်ရဲ့ဒွါရတက်တော့ဝိညာဉ်ကလေးဖြစ်လာပြီအာယုန်ရဲ့ဒွါရရဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့သုံးပါးပေါင်းလိုက်ပြီပေါင်းတာကဖတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်လာတာကဝေဒနာဒီတော့တဏှာရဲ့အကြောင်းရင်းသည်ဝေဒနာဝေဒနာရဲ့အကြောင်းရင်းသည်ဖတ်တာနော်ဖတ်တာအဲ့ဒီဖတ်တာဒီဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲသလာယရဏကြောင့်ဖြစ်တာနော်ဖတ်တာဖြစ်လာမို့ဖြစ်လာဤကလေးကို

0: ချိန်ချင်းနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီသလယရဏဆိုတဲ့အခြေခံတရားဒါမရှိဘဲနဲ့ဖတ်တာမဖြစ်ဘူးဖတ်တာမဖြစ်ဘဲနဲ့ဝေဒနာမဖြစ်ဘူးဝေဒနာမဖြစ်ဘဲနဲ့လည်းတဏှာမဖြစ်ဘူးဒီတော့တဏှာရဲ့ကောက်ချောင်းကိုလိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘလူတွေသွားတွေ့လဲဝေဒနာတွေ့တယ်ဖတ်တာတွေ့တယ်သလယရဏတွေ့တယ်ဆိုတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်နံပါတ်2အကွယ်ပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်ယနာယုတ်ရဲ့အဲ့ဒီတရား3မျိုးကတိတ်ကြောင်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဇေဘုံရသဘောဟုတ်တယ်မလားဝိညာဉ်သည်အတိတ်ကြောင်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ပဋိသန္ဓေဝိညာဉ်နာယုတ်သည်လည်းတိတ်ကြောင်းကြောင်းဖြစ်လာတဲ့နာယုတ်အတိတ်ကြောင်းကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပါဘဝမှာရလာတဲ့သဘောတရားတွေဘလူတွေလည်းမေးတော့ဝိညာဉ်တွေရတယ်နာတွေရတယ်ယုတ်တွေရတယ်အဲ့ဒီဝိညာဏယုံတဲ့တွင်ခန္ဓာမနှပါးဖြစ်နေလေခန္ဓာ၅ပါးဒီတော့လူနဲ့ပြန်မှာဘယ်တ ত্ত্ব ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဝိညာဏယုံဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာပါပဲလို့ဘုရားတော်တော်ကြီးဆင်ញင်သုံးသပ်နှလုံးသွင်းတော်မူခဲ့ပါလေအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းတော်မူပြီးတဲ့အခါကျတော့ကဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်ခံအဝိဇ္ဇာတဏှာတရားနှစ်ပါးကြောင့်သံသရာကျင်းလဲတဲ့အဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာသတ္တနာဒနာတယောဇနာနံတဏှာနဲ့တွေ့တာနေတယ်တဏှာနဲ့တွေ့တာနေတယ်တဏှာတယောဇနာနံတယောဇနာဆိုတာတွေ့တာတာနော်ဘယ်ပုံမှာတွေ့တာသလဲအာယုံကိုတွေ့တာတာတွေ့တာတာဘယ်ပုံမှာတွေ့တာတော့အဲ့ဒီအာယုံကတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အာယုံကိုဟောရီတဏှာနဲ့မတွေ့တာဘူးလားတွေ့တာလားဒီခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့အာယုံကိုပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဟောရီအာယံကိုဟောရီတဏနဲ့တွေ့တာမိလို့မလွတ်ချင်လို့အနာကခန္ဓာကိုလှမ်းပြီးတော့မျောတာဟုတ်တယ်မလားပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာအပေါ်မှာသာတာယတ္တမဲ့နေတဲ့သဘောမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အနာကခန္ဓာလည်းမျောเสียရရှိသေးလားအနာကခန္ဓာဘာဖြစ်လို့မျောပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာကိုတွေ့တာလို့မျောတာပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာကိုတွေ့တာလို့အနာကခန္ဓာကိုမျောတာပစ္စုပ္ပန်ခန္ဓာကိုတွေ့တာလို့အနာဂတ်ခန္ဓာရာကြောင်းအလုပ်တွေလုပ်နေတာဟုတ်တယ်မလားဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေယနေ့လူချမ်းသာရာကြောင်းအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်၊နတ်ချမ်းသာရာကြောင်းအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရာကြောင်းအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်လဲဆိုရင်ဟောဒီပစ္စုပ္ပန်ကမာကိုပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ဟုတ်လား။အပစ္စုပ္ပန်မှာတို့ဘလို့ပဲနေရနေရနာဂတ်ကြမှာကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဘလို့မှမရှိဘူး။ပစ္စုပ္ပန်မှာကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလို့ပစ္စုပ္ပန်မှာတော့တို့ဒီတဲ့မကမရတော့ဘူးအနာဂတ်ဒီတဲ့မကများရလို့ရညာကြွတင်ပြီးတော့ဘာလို့တည်းပြင်ဆင်ကြတာဘာနဲ့ပြင်ဆင်လဲဒါနကုသိုလ်နဲ့ပြင်ဆင်တယ်သီလကုသိုလ်နဲ့ပြင်ဆင်တယ်သမထကုသိုလ်နဲ့ပြင်ဆင်တယ်ဘာအတွက်ပြင်ဆင်တော့အနာဂတ်ဘဝအတွက်ပြင်ဆင်နေတာဘာဖြစ်လို့အနာဂတ်ဘဝအတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်လဲပစ္စုပ္ပန်မှာကိုကောင်းကောင်းနေကြတာကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပစ္စုပ္ပန်မှာကောင်းကောင်းနေကြတော့အပစ္စုပ္ပန်မှာနေသင့်တယ်လို့တော့တို့နေခဲ့ရပြီးပြီချမ်းသာတဲ့တော့လေချမ်းသာခဲ့ရပြီးပြီဒါပေမဲ့ကျင့်တတ်လားဆိုတော့မကျင့်တတ်သေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့မကျင့်တတ်တယ်လဲပစ္စုပ္ပန်ရဲ့ချမ်းသာမှုဆိုတာဟာပစ္စုပ္ပန်မှာပဲနေကုန်ချုပ်သွားမှာ။အနာဂတ်ထိသူပါရလား။ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့ကြွယ်ဝမှုသည်အနာဂတ်ထိပါရလား။ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့ချမ်းသာမှုသည်အနာဂတ်ထိပါရလား။ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့စီစဉ်သည်အနာဂတ်အတွက်ပါရလား။ဒါတော့ပစ္စုပ္ပန်စီစဉ်ကိုခံစားရတာကျင့်တတ်နေတဲ့အခါကျတော့အနာဂတ်မှာလည်းပဲအလားတူစီစဉ်မျိုးပြန်ပြီးတော့ခံစားခြင်းနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ဒိဋ္ဌမကစီစဉ်မျိုးလည်းပဲခံစားခြင်းနဲ့ဘယ်သူမှရော့ပြီးတော့မခံစားခြင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားပစ္စုပ္ပန်မှာဒီစီစဉ်တွေခံစားဖို့တယ်ခံစားဖို့သည်ဖြစ်စေမခံစားဖို့သည်ဖြစ်စေခံစားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ပစ္စုပ္ပန်မှာခံစားရအောင်သူစူးစမ်းလိုက်မယ်စူးစမ်းလို့မှအစဉ်ပြင်းရင်ပြင်မပြင်းရင်ဘယ်အထိလိုက်ပြီးစူးစမ်းပါလဲအနာဂတ်အထိလိုက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေအောင်ပါပဲစူးစမ်းလဲစူးစမ်းနေကြတာပါပဲဘာနဲ့စူးစမ်းလဲဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်တွေနဲ့ကြိုးစားနေကြတာတချို့တချို့ပုံကိုယ်တွေများဆိုဝိပဿနာကုသိုလ်နဲ့တော့ကြိုးစားတာရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားလောက်နေတာကဝိပဿနာရည်ဝဲချက်ကအနာဂတ်ချမ်းသာမှုဒါကောမရှိဘူးလားရှိလားအေးတို့ဒီဘဝကတော့မဖို့မရခြင်းလဲနေပါစေဒါပေမဲ့ယခုပြုလုပ်ရတဲ့ယခုကြိုးစားရတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုတဲ့အချင်းကြောင့်နောက်ဘဝမှာနတ်ပြည်နတ်ဌာနမှာနတ်စည်းစိမ်ခံစားပြီးတော့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရရပါလို့ဤဆိုတော့နောက်ဘဝအထိလိုက်ပြီးတော့စည်းစိမ်ချမ်းသာမမြော်ဘူးလားမြော်လားမြော်သေးတာပဲဒီလိုမဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်ဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ဒီကုသိုလ်၄မျိုးအပေါ်မှာလောကစည်းစိမ် ခံစားမှုဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေမထားဘူးလားထားနေကြလားဘာဖြစ်လို့ထားနေကြသလဲပစ္စုပ္ပန်ချမ်းသာကိုလိုချင်လို့ပစ္စုပ္ပန်ချမ်းသာကိုတာယာလို့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့တော့ပစ္စုပ္ပန်ချမ်းသာကိုတာယာတာကတဏ္ဍာအနာဂတ်ဘဝအတွက်ပြင်စင်တာကကမ္မဘဝနော်ပစ္စုပ္ပန်ချမ်းသာစရာကတခြားလားဒုက္ခဝေဒနာလားဒုက္ခဝေဒနာနော်ဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုမျှော်လင့်ပြီးတော့ဒေသနာတွေဖြစ်နေတာကိုဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုပဲထပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုပဲထပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖို့ပဲမျှော်လင့်နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားသိကြစဉ်းစားကြည့်နော်ဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်ဖို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုပဲထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ခြင်းတယ်ဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယတဏဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ဖို့ပဲသူတောင်းတနေတယ်ဒီဒုက္ခဝေဒနာချင်းမလို့ခြင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခဝေဒနာပစ္စယတဏနော်တခါတခါကြတော့ကိုလိုခြင်းသလိုကိုလိုခြင်းသလိုကိုဖန်သေးသလိုမရတဲ့အခါကြတော့အေးဟောဒီဖြစ်ရလောကရန်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ရှောင်ကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလောကရကနေလုံးမြောက်အောင်ရှောင်လိုက်တဲ့အခါတော့စိတ်ထဲမှာတက်တာရရသွားတယ်။ဘာရသွားလဲ။အဲ့ဒီတက်တာရရသွားတာလေးနဲ့ပဲကျင့်တတ်သွားတယ်။ဥပိ္ပခဝေဒနာပစ္စယတဏ။ဘာဝေဒနာပဲပေါ်ပေါ်ပစ္စုပ္ပန်မှာဘာဖြစ်တော့တဏဖြစ်တာကိုဒီလိုမဟုတ်လား။အဲ့ဒီဝေဒနာကိုမျှော်လင့်ခြင်းနဲ့တဏတွေဖြစ်တယ်ဝေဒနာကိုသာယာပြီးတော့တဏတွေဖြစ်တယ်ဝေဒနာကိုစွန့်လန်းပြီးတော့တဏှာတွေဖြစ်တယ်ဒီဝေဒနာကဘာကြောင့်ဖြစ်ဖသကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖသဘာကြောင့်ဖြစ်သလာယရဏခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာဒီတော့ဝေဒနာဆိုတဲ့ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းဘက်ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သလာယရဏဖသဝေဒနာဒီတရားသုံးမျိုးမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားတော့ဒီဘလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားသုံးမျိုးပါလေတဏှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားသုံးမျိုးဒီလိုမလားအတိတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကဝိညာဉ်ရဲ့နာရဲ့ရုပ်ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းဖြစ်တဲ့တဏှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဏှာရဲ့နောက်ကြောင်းကိုပြန်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့တဏှာကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောတော့မယ်ဆိုရင်သလာယရဏဘာမှဖြစ်မယ်ဖသဘာမှဖြစ်မယ်ဝရဏဘာမှဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်တဏှာရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့သလာယရဏဖသဝေရဏဒီတရားသုံးမျိုးကိုဟောထားတာပါအားလုံးပေါ်လိုက်တော့မှပါလေဝိညာဉ်ရဲ့နာယုတ်ရဲ့သလာယရဏရဲ့ဖသရဲ့ဝေရဏရဲ့ဖရာလောင်းတော်ကြီးဆင်ញနှလုံးသွင်းတော်မူစဉ်တုန်းကအတိတ်အကြောင်းနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးဆက်သွယ်ပုံကိုလည်းပဲဒီမျိုးစဉ်းစားပုံရပါတယ်အဲ့ဒါမလားပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းနဲ့ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးနဲ့ပစ္စုပ္ပန်အကြောင်းဆက်သွယ်ပုံကိုလည်းပဲတစ်မျိုးမစဉ်းစားဘူးလားစဉ်းစားလားအတိတ်အကြောင်းကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးဆက်သွယ်ပုံကြတော့အကြံတဝင်းစဉ်းစားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့အာလုံးချုပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ဗာလဲဝိညာဉ်တွေ့တယ်နာမ်တွေ့တယ်ရုပ်တွေ့တယ်ပစ္စုပ္ပန်ဘဝကနေပြီးတော့အနာဂတ်ဘဝရဖို့ရန်အတွက်အနာဂတ်ရဲ့အကြောင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောတော့ပစ္စုပ္ပန်ဘဝမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတဏှာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသဘောပေါက်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြတော့အခြေခံဘယ်ကနေစကြည့်တော့သလာယရဏကနေစကြည့်တယ်ပြီးတော့မှဖတ်တာတွေ့တယ်ပြီးတော့ဝရဏတွေ့တယ်ဒီတရားသုံးမျိုးခြေခံထားလို့ဒီတဏဖြစ်နေတာပါလားဟုတ်တယ်မလားဝိညာဏရောခြေခံလို့တဏဖြစ်တာဆိုတာကမှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်မမှန်ဘူးနော်အသေးစိတ်ပြောကြည့်အသေးစိတ်မြင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သလာယရဏရဲ့ဖတ်တာရဲ့တဏရဲ့ဖတ်တာရဲ့ဝေဒနာရဲ့အခုနဝိညာဏယုံထက်ကတရားတွေကိုပဲသာမဉ္ဇဇကားကနေဝိသေသအဖြစ်နဲ့ခွဲထုတ်ပြလိုက်တော့မှဟောဒီတရားတွေကြောင့်ဒီတဏှာတွေဖြစ်နေတာပါလားဒီလိုသဘောပေါက်တာကိုဒီလိုမဟုတ်လားတက်ကောင်းမိတာဖြင့်နောက်ဆုံးကဏ္ဍကောင်းချောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စုပ္ပန်ရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုစဉ်းရင်းချကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာတွေသွားတွေ့လဲဝိညာဉ်တွေ့တယ်နာယုံတွေ့တယ်သလိုက်ရဏတွေ့တယ်ဖသတွေ့တယ်ဝရဏတွေ့တယ်ဒါနောက်ဆုံးစင်းတင်လိုက်တာစင်းချုပ်လိုက်တာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပရမမြင်တဲ့အမြင်ကတစ်မျိုးနောက်ဆုံးစင်းချုပ်လိုက်တော့ဒီတရားငါးမျိုးသွားတွေ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတရားငါးမျိုးသွားတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာမျက်စိကနေအစဉ်ကိုကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းဝရဏတဏ္ဍမြင်စိတ် ဖတ်တာဝေဒနာတဏ္ဏကြာစိတ်ဖတ်တာဝေဒနာတဏ္ဏနာစိတ်ဖတ်တာဝေဒနာတဏ္ဏစားစိတ်ဖတ်တာဝေဒနာတဏ္ဏတွေးသည့်စိတ်ဖတ်တာဝေဒနာတဏ္ဏတွေးတော်စိတ်ဖတ်တာဝေဒနာတဏ္ဏမြန်မာလိုပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ပြီးတော့ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ဒီလိုသွားမှာပေါ့ပြောကြည့်စမ်းမြင်တယ်တွေ့တယ်ခံစားတယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ဒါပစ္စုပန်အကျိုးကနေပစ္စုပန်အကြောင်းလေးတွေဆက်သွားပုံလေးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြောကြည့်စမ်းပြန်ပြောပါဦးမြင်တယ်ခင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ခင်တဲ့တနာပေါ်လာပြီးရင်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းရက်နေမှာလားဆွဲလန်းတဲ့သဘောဖြစ်မှာလားဆွဲလန်းပြီးရင်လည်းဒီတိုင်းရက်နေမှာလားနောက်တစ်ခုရဖို့ဆက်ကြိုးစားနေမှာလားနောက်တစ်ခုရဖို့ဆက်ကြိုးစားတာကကာမဘဝဆွဲလန်းတာကဥပါဒံခင်တာကတနာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီတော့အစင်းကလေးတစ်ခုမြင်တယ်မြင်တာနဲ့ตาရပြီမြင်တာနဲ့ตาရတယ်ตาရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဈာကံကဝေဒနာခံစားမှုရှိလို့ကျင့်တတ်မှုဖြစ်တာ၊ตายာမှုဖြစ်တာ၊ခံစားမှုရှိလို့ကျင့်တတ်မှုဖြစ်တာ။ကျင့်တတ်မှုဖြစ်လို့နောက်ထပ်ပြန်ရအောင်ကြိုးစားတာ။နော်။ခံစားတာကဝေဒနာ၊ကျင့်တတ်တာကဒနာ၊ပြန်ကြိုးစားတာကကာမဘဝ။နံပါတ်2အကွက်ကနေနံပါတ်3အကွက်ကုလာပြီနော်။ခေါင်းကြီးတို့ယောဂီတွေမျက်ချင်မပြတ်စေနဲ့။ကောင်းပြီဒါဖြင့်နာဂနေတန်ကိုကြားတဲ့အခါကြားတော့ဘလို့ဆက်တော့ကြားတယ်၊တွေးကြည့်တယ်၊ခံစားတယ်ခင်နဲ့ဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်နန်းတဲ့အခါကျတော့လေနန်းနေတွဲထီတယ်ခံစားတယ်ခင်နဲ့ဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်နန်းနေစရာကိုရှူဆိုင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်နော်ရှူဆိုင်တယ်တွဲထီတယ်ခံစားတယ်ခင်နဲ့ဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နံပါတ်၄ကပါလေစားတယ်တွဲထီတယ်ခံစားတယ်ခင်နဲ့ဆွဲလန်းနေအာထုတ်တယ်ဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးပါဠိလိုတော့ပါလေသာလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝဒါတဏှာသွားရလမ်းကြောင်းနေပါသွားရလမ်းကြောင်းလေတဏှာသွားရလမ်းကြောင်းနေဘယ်ကိုဥတည်သွားနေတာလဲအနာကခန္ဓာ၅ပါးကိုဥတည်သွားနေတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပရမတိတ်အဝိဇ္ဇာလမ်းကြောင်းကနေပြစ္ဆုတ်ပါဘဝမရောက်ဘူးလားရောက်လာခဲ့ဘယ်လမ်းကြောင်းကနေရောက်လာခဲ့တော့အဝိဇ္ဇာလမ်းကြောင်းကနေရောက်လာခဲ့ပြီပြစ္ဆုတ်ပံဘဝရောက်လာခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီကနေဘယ်လမ်းကြောင်းကိုဆက်သွားနေတော့တဏှာလမ်းကြောင်းဆက်သွားနေတယ်။အဲ့ဒီကနေဘယ်ရောက်အောင်သွားမှာလဲ။အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးဇာတိဆိုတဲ့စီရောက်အောင်သွားနေတာ။နော်။တတ္တဝါတွေဟာအတိတ်ကနေအဝိဇ္ဇာနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံစီရောက်လာတယ်။ပြစ္ဆုတ်ပံတဏှာကနေအနာဂတ်ဇာတိဖြစ်အောင်ပုတ်ပင်းနေတယ်။အတိတ်အဝိဇ္ဇာနဲ့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပြစ္ဆုတ်ပံဘဝရောက်လာတယ်။ပြစ္ဆုတ်ပံတဏှာနဲ့အနာဂတ်ဇာတိစီရောက်အောင်သွားနေတယ်။သာသည်ဖြင့်တန်တရခီးတယ်ဒီပဲဒီကမ္မဒါနတန်တရနော်ဒီကမ္မဒါနတန်တရတန်တရခီးရှည်သွားနေတဲ့ခီးရှည်သွားပုံကိုယ်တွေဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေနော်ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်ရင်အဲ့ဒီလိုခီးရှည်သွားတဲ့အခါကျတော့ဘလို့ဖော်ပြပြီးတော့သွားနေတယ်လဲလို့မေးရင်တော့အတိတ်တုန်းကဖော်ပြခဲ့တာကတော့အဝိဇ္ဇာပေါ့သို့တော့အဝိဇ္ဇာကဒီရောက်ပို့ပေးလိုက်တာပို့ပေးလိုက်တာဒီကနေ့ရှင်းဆက်သွားဖို့ရတဲ့ဘလုကုံဖို့ပြရမလဲဆိုရင်တော့တဏှာကုံဖို့ပြဒါကြောင့်တဏှာဒုတိယပရိသောလို့ဒီလိုလဲဟောထားတယ်တဏှာဒုတိယပရိသောဒီကမ္မဒါနသံသရာရောက်လာတဲ့အချိန်ကလေးမှာမျက်စိတငယ်နားတငယ်လေးနဲ့ငါဘလုဖို့လို့ရပါမလဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ဖို့ကောင်းဘလုသွားတွေ့တဏှာသွားတွေ့အဲ့ဒီတဏှာဖို့ကောင်းဖို့လို့လိုက်တာဘယ်ရောက်အောင်သွားအနာကဇာတိရောက်အောင်မသွားဘူးလားသွားလားအဲ့ဒါအသိပင်သံသရာရှည်သွားတာပဲဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်တဏ္ဍုတိယပုရိသောဒီကမ္မဒါနသံသရံလို့ဘုရားရှင်ကရမေကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တာမဟုတ်လားကဲကောင်မိတာပြင်းလို့ရှိရင်စားတယ်တွေးတယ်ခံစားတယ်မြင်တယ်ဆွဲခင်တယ်ဆွဲလန့်တယ်အာထုတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကာယကြီးနဲ့တွေးတည်စာယုံနဲ့တွေးတည်တဲ့အခါကျတော့တွေးတယ်လို့ပဲထားလိုက်တော့နော်တွေးတယ်ထိတယ်ခံစားတယ်တွေးကြတော့ခွဲလိုက်ပေါ့နော်ဘဝရာချင်းတွေ့နေတော့ခွဲလိုက်တော့တွေ့တာကကာယဝิญဉ္စိတွေ့ဒီစိတ်ထိတာကဟတ္တာခံစားတာကဝေဒနာခင်တာကတဏ္ဏဆွဲလန်းတာကဥပါဒံ အာထုတ်တာကကာမဘဝဖယ်သွားနေကြတာတော့အနာကဇာတိစီရောက်အောင်သွားနေကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားတွေ့တယ်ထိတယ်ခံစားတယ်တွေ့ဒီစိတ်ကိုတွေ့တယ်လို့ပြောလိုက်တွေ့တယ်ဖဒကထိတယ်ဒါကိုပြောလိုက်တော့တွေ့တယ်ထိတယ်ခံစားတယ်ခင်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်ပြန်ပြောတွေ့တယ်ထိတယ်ခံစားတယ်ခင်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်အာထုတ်တယ်နောက်တစ်ခုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မနောဆိုတဲ့ဘဝင်စိတ်မှာအပြင်မှာတွေးတော့စရာအယုံတွေတွေးလိုက်တယ်တွေးအာယုံတွေနဲ့တွေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တွေးတယ်ပေါ့နော်ဘာလဲလဲတွေးတယ်ဖတ်တာကဘာလဲထိတယ်ဝေဒနာကခံစားတယ်တဏှာကခင်းတယ်ဥပါဒဏ်ကဆွဲလန်းတယ်ကာမဘဝကအာထုတ်တယ်အာလုံးပေါင်းလိုက်တော့တွေ့တယ်ထိတယ်ခံစားတယ်ခင်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်ပြန်ပြောတွေ့တယ်ထိတယ်ပစ္စုပန်မှာဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဝိညာဏရုပ်ကိုပြန်မကောက်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားတွေ့တယ်ထိတယ်ခံစားတယ်ခင်းတယ်ဆွဲလန်းတယ်အားထုတ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာစဉ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါခန္ဓာဖြစ်စဉ်နေဖြစ်လာခဲ့သည့်အတွေ့ဘောင်းတော်ပြိတ္တတိအနာဂတ်ဘဝမရောက်ဖို့လားရောက်အဲ့ဒီရောက်သွားတဲ့နေရာမှာအဓိကလက်သက်တရားခံနေတခြားလားတဏှာလားတဏှာဟောပြီဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာတဏှာရဲ့သဘောလေးကိုနည်းနည်းလေးချက်ပြောဖို့လိုလာပြီနော်တဏှာကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲဆိုရင်တဏှာက3မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါဘယ်နှမျိုးရှိတယ်စောစောတုန်းကပြောတာက2မျိုးကာမတဏှာရဲ့ဘဝစောစောတုန်းကစောစောတုန်းကပြောတာကကာမတဏ္ဏဘဝတဏ္ဏဝိဘဝတဏ္ဏအခုလက်ဒီတဏ္ဏပဲပြန်ပြောမှာပါပဲဟုတ်တယ်မလားတဏ္ဏသုံးမျိုးဘယ်လိုတွေတော့ကာမတဏ္ဏရဲ့ဘဝတဏ္ဏရဲ့ဝိဘဝတဏ္ဏရဲ့နော်ကာမတဏ္ဏရဲ့ဘဝတဏ္ဏရဲ့ဝိဘဝတဏ္ဏရဲ့ကာမတဏ္ဏဆိုတဲ့နေရာမှာကာမဆိုတာကတကယ်ကတော့တဏ္ဏကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်အာယုံကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်ဒီနေရာမှာအာယုံကိုကာမလို့ယူလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီအာယုံကဘယ်အာယုံတွေလဲလို့မေးလို့ရှိရင်အစင်အသံအနံအယတာတွေးသိစရာနော်ဒီဒီရထားလိုက်ကြံတွေးစရာဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေကြံတွေးစရာလို့သာပြောတာဒီ၅ပါးကိုပြန်တွေးနေတာဟုတ်တယ်မလားတွေးတယ်တွေးတယ်ဆိုတာဘလို့ကိုတွေးနေတော့ဒီငါးကားဒီငါးပါးကိုပဲပြန်တွေးနေကြတာမဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့ဆင်းအကြောင်းတွေးတယ်အတန်အကြောင်းတွေးတယ်အနံ့အကြောင်းတွေးတယ်ယတာအကြောင်းတွေးတယ်ဒုတိယစရာအကြောင်းတွေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီငါးပါးကိုပြန်တွေးနေတာမဟုတ်လို့ကြံတွေးစရာကိုသိကြမထဲတော့ပဲနဲ့ဒီငါးပါးကိုတည်ယူလိုက်အဲ့ဒီငါးပါးကိုတည်ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီငါးပါးသည်အဲ့ဒီငါးပါးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်ဝေဒနာကိုမြှောက်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီငါးပါးကိုသာယာတက်မဲ့နှိမ့်သက်တဲ့တဏှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအစင်းကိုตายရတယ်အစင်းကိုခင်တယ်အတန်ကိုตายရတယ်အတန်ကိုခင်တယ်အနတ်ကိုตายရတယ်အနတ်ကိုခင်တယ်အယတာကိုตายရတယ်အယတာကိုခင်တယ်တွေးတိစရာလေးကိုตายရတယ်တွေးတိစရာလေးကိုခင်တယ်တဏှာရဲ့အာယုံအပြုတ်ခံရတဲ့အာယုံဘယ်နှပါးရှိတော့အဲ့ဒီ၅ပါးကိုပဲတဲ့ဟောဒီတဏှာကလေးတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့တတ္တိရှိလို့အဲ့ဒီ၅ပါးကိုကာမဂုဏလို့ဒီလိုခေါ်တာကာမစရာကတဏ္ဏကာမစရာကတဏ္ဏတဏ္ဏကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်နော်အာယုံကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်ပြောပြခဲ့ပြီနော်အခုဒီနေရာမှာကာမစရာကတဏ္ဏဂုဏစရာကပွားအောင်လုပ်ပေးနေတာကာမစရာကဘာလဲတဏ္ဏဂုဏစရာကပွားအောင်လုပ်ပေးနေတာတဏ္ဏလည်းတိုးပွားအောင်လုပ်ပေးနေတာဘယ်လိုတွေကတိုးပွားအောင်လုပ်ပေးနေတော့အစင်းကလည်းတုပ်ပေါင်းလုံးပဲအစင်းလေးကိုမမြင်ရရင်တဏှာမဖြစ်သေးဘူးအစင်းကလေးကိုမြင်လိုက်တော့မှအတဏှာဖြစ်သွားတာကိုဒီလိုမလားအတန်ကလေးမကြားရရင်နေနိုင်သေးတယ်အတန်ကြားလိုက်တော့မနေနိုင်တော့ဘူးအနံကလေးမရှုပ်ရှက်ရရင်နေနိုင်သေးတယ်ရှုပ်ရှက်ရတော့မနေနိုင်တော့ဘူးအရသာလေးမစားရသေးရင်နေနိုင်သေးတယ်စားရတော့မနေနိုင်တော့ဘူးနော်မစားဘူးသေးတဲ့အစားအစာတောင့်တတယ်ဆိုတာမရှိဘူးစားဘူးသွားရင်အဲတောင့်တသွားပြီဒီလိုမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဟောရရသည်ဘာကိုတော့ဘောင်းသလို့ပေးတတ်တော့ တဏှာဆိုတဲ့ကာမကိုဒုဗ္ဗအောင်ပြုလို့ပြတတ်တယ်။ဒါကြောင့်သူကကာမဂုဏလို့ခေါ်တာ။တွေ့သည့်ဇာယုံကလေးကလည်းပဲသူကမတွေ့ထရရင်ရသေးတယ်။တွေ့ထပြီးသွားရင်နေနိုင်လား။တဏှာကလေးတွေမတွေ့ဘူးလားတွောနေ။တွေ့ထပြီးသွားပြီဆိုရင်မတွေ့ထလို့မနေနိုင်နော်။မြင်ဖို့တဲ့အာယုံမကြည့်ဘဲမနေနိုင်ကြားဖို့တဲ့အာယုံနားမတော်မဲမနေနိုင်။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။နားဖို့တဲ့အာယုံမရှုရှိုင်ဘဲမနေနိုင်စားဖို့တဲ့အာယုံမစားဘဲမနေနိုင်တွေ့နေဖို့တဲ့အာယုံမတွေ့ချီပဲမနေနိုင်လောကကြီးမှာဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာကာမဘုံကာမလောကကာမပုဂ္ဂိုလ်ကာမတတ္တဝါတွေမှာဒီတိုင်းပဲဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားကာမတွေဘယ်နည်းနဲ့တိုးပွားနေသလဲမင်းဒီအာယုံ၅ပါးကြောင့်တိုးပွားနေတာဒီအာယုံ၅ပါးသာမရှိရင်ဒီကာမတိုးပွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီတဏတိုးပွားစရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်အဲဒါကြောင့်ဟောရိတဏဟောရိကာမဘာကြောင့်တိုးပွားနေသလဲဒီအာယုံ၅ပါးရှိလို့တိုးပွားနေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဟောရိအာယုံ၅ပါးသည်ဟောရိတဏတိုးပွားခြင်းရဲ့အကြောင်းမလို့ကာမနဲ့ဂုဏကာမကတဏဂုဏကတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ပေးနေတာတဏတွေတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ပေးနေတဲ့အစင်အတန်အနတ်အရသာတွေ့ရစီရအဲ့ဒီ၅မျိုးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲကာမဂုဏညမလို့ပြောလိုက်တော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏတရားပြောကြည့်စမ်းအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏတရားဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကာမဂုဏတရားဆိုတာကကာမဂုဏเนาะကာမကိုတိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့အာယုံ၅ပါးအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးမိမိတို့ရဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးသည်သားလည်းပဲကာမဂုဏပဲသမီးလည်းကာမဂုဏပဲဇနီးလည်းကာမဂုဏပဲခင်ပွန်းလည်းကာမဂုဏပဲကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းကာမဂုဏပဲကြည်ကျင်စရာကောင်းတဲ့ကိုကြည်ကျင်တဲ့အရာမှန်သမျှသည်ကာမဂုဏကိုနားထောင်ခြင်းတဲ့အရာမှန်သမျှသည်ကာမဂုဏကိုရှူရှားခြင်းတဲ့အရာမှန်သမျှသည်ကာမဂုဏကိုစားခြင်းတဲ့အရာမှန်သမျှသည်ကာမဂုဏကိုတွေးကြည့်ခြင်းတဲ့အရာမှန်သမျှသည်အလုံးကကာမဂုဏကာမဂုဏနေကြည့်ပဲနော်အဲ့တော့ကာမဂုဏကာမဂုဏဆိုတာတခြားသောကဝေးလာလားမတွေးနဲ့အာယုံကားပါကာမဂုဏတရားဆိုတာကိုပောင်းခြင်းမှာကိုရှိနေတယ်မင်းပြင်ခန္ဓာမှာကောမရှိဘူးလားရှိမှန်နဲ့ပြန်ကြည့်ကာမဂုဏ်တွေတွေးလိုက်ဟုတ်တယ်မလားမှန်နဲ့ပြန်ကြည့်ဘာတွေးမှာလဲကိုယ့်ရောပုံမှန်တရားနေကြည့်ပြီးတော့ကျင့်တတ်နေရင်ကိုယ့်ပုံမှန်တရားလေးဒီကျင့်တတ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းကျင့်တတ်တာကတဏှာကျင့်တတ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတာကကိုယ့်ပုံမှန်တရားဒါကြောင့်ကိုယ့်ပုံမှန်တရားနေဘာဖြစ်သွားလဲကာမဂုဏ်ဖြစ်သွားတာပဲဒီလိုမလားကိုယ့်အတန်ကလေးကိုပြန်နာထောင်ကိုယ့်အနာကိုသချင်းလေးဆိုကြည့်ပြန်နာထောင်ကြည့်သဘောမကြဘူးလားကြားလားကိုယ်အတန်ကလေးတွေတခြားလားတဏှာကိလေသာဒုဗ္ဗာကြောင့်တရားလေးလားတဏှာကိလေသာဒုဗ္ဗာကြောင့်တရားလေးကျင့်တတ်နေတာကတဏှာကိုယ့်ရဲ့အတန်ကလေးကဂုဏကိုယ့်ရဲ့အတန်ကလေးကကာမဂုဏကာမဂုဏဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုယ့်တဏ္ဍာမှာတဏှာတွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးတတ်တဲ့တရားတွေအပြင်းမာသာရှိတယ်လို့မထင်နဲ့ကိုယ့်တဏ္ဍာမှာလည်းမရှိဘူးလားရှိလားရှိတာပဲเนาะအဲ့ဒီကာမဂုဏတဲ့ကာမဂုဏတရားကလေးတွေကိုကာမလို့ပဲလဲမခေါ်နိုင်ဘူးလားခေါ်နိုင်တာတဏှာကိုလည်းကာမလို့ခေါ်တယ်လို့အာယုံ၅ပါးကိုလည်းကာမလို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်နှစ်မျိုးခေါ်နိုင်တယ်เนาะပါဠိလိုတော့ဝိတုကာမနဲ့ကိလေသာကာမပေါ့မိမိတဏှာမှာရှိတဲ့တဏှာကကိလေသာကာမအာယုံ၅ပါးကဝိတုကာမဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကာမကိုကြောင်းပြပြီးတော့တဏှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဏှာဒီကာမတဏှာပြောင်းသွားပြီနော်စောစောကကာမဂုဏဆိုတဲ့သကလုံးလေးကတဏှာဒီကာမအခုကျတော့ပြောင်းသွားပြီအာယုံ၅ပါးကကာမသူ့ကိုသဘောကျသာယာတတ်မဲ့နေတဲ့တာကတဏှာအာယုံ၅ပါးကကာမသူ့ကိုသာယာတတ်မဲ့နေတဲ့တာကတဏှာဒါကိုပေါ်လိုက်တော့ကာမတဏှာကာမတဏှာဆိုတာဘယ်လိုလဲတော့တဏှာတဏှာကိုကာမတဏှာလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကာမတဏှာလို့ခေါ်လဲကာမကိုသဘောကျလို့ကာမတဏ။ဘာလဲ?ကာမကိုသဘောကျလို့ကာမတဏ။ကာမဆိုတာဘယ်လိုလဲတော့ဒီနေရာမှာကာမကဘယ်လိုလဲတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရား။အစင်းလဲကာမအတန်လဲကာမအနတ်လဲကာမအရသာလဲကာမဒွိဋ္ဌိစရာလဲသူတို့ဘယ်အချိန်မှာကာမဆိုတဲ့နာမည်ရသွားတယ်လဲ။တဏ္ဍာနဲ့သာယာတဲ့အချိန်မှာကာမဆိုတဲ့နာမည်ရသွားတယ်။ဟုတ်တယ်မလား?တဏှာနဲ့မသားရမချင်းသူတို့ဒီကာမဆိုတဲ့နာမည်ရရလားဘယ်အချိန်မှာကာမဆိုတဲ့နာမည်ရသွားလဲအဲတဏှာနဲ့သာရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီကာမနော်သူ့ကိုသာရတာလဲ ကာမဒီလိုမလားအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာတဏှာလုံးသုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကာမဆိုတဲ့စကလုံးကဟိုဘက်ရောက်သွားတယ်အာယုံ၅ပါးကကာမသာယာရာကတဏှာပြောကြည့်စမ်းတခုပေါင်းလိုက်တော့ကာမတဏ္ဍာဒီလိုမလားအာယုံ၅ပါးကကာမသာယရကတဏ္ဍာတခုပေါင်းလိုက်တော့ပြန်ပြောကြည့်စမ်းတခုပေါင်းလိုက်တော့ဟောပြီကာမတဏ္ဍာအဲ့ဒီကာမတဏ္ဍာလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေအကယ်၍သာသောတာပန်မဖြစ်သေးဘူးဆိုဒိဋ္ဌိကောင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရမီဖြစ်မလဲကာမတဏ္ဍနဲ့ရှင်တွဲနေတာကသက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီလိုမဟုတ်လားကာမကိုတာယာတယ်ဆိုကြတဲ့ကောကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေရုပ်နာဆိုတဲ့အမြင်သာရှိနေရင်တာယာတဲ့စိတ်ပေါ်ပါ့မစဉ်းစားကြည့်နော်အစင်းကလေးတည်ရုပ်အတန်ကလေးတည်ရုပ်အနတ်တည်ရုပ်အရသာတည်ရုပ်တွေးရင်းစရာတည်ရုပ်ရုပ်ကိုရုပ်ပါပဲလို့သာသိရင်ဒိဋ္ဌနာဖြစ်ပါ့ဘယ်မြင်တဲ့ဒိဋ္ဌနာပေါ်လာတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတဲ့အမြင်ရှိလို့တဏှာဖြစ်တာပေါ့စဉ်းစားကြည့်နော်ဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲဒါကဇနီးပဲခင်ပွန်းပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲတ attva ပဲဆိုတဲ့အမြင်မရှိရင်ဒီတဏှာဖြစ်ပါမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလေးကိုပဲကြည့်ဒါလေးကမျက်နှာဒါလေးကလက်ဒါလေးကခြေထောက်ဒါလေးကဇာမင်းဒါလေးကမျက်လုံးဒါလေးကမျက်ခုံးအဲ့ဒီတော့ပုံမှန်တရပညာကိုစိတ်ထဲမှာမတတ်မှတ်ဖဲနဲ့ဟောဒီတဏှာဖြစ်ပါမလားပုံမှန်တရပညာကိုကိုထေယမြာသတ်မှတ်လိုက်တာကဒိဋ္ဌိဗာဒိဋ္ဌိတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပညာတာလည်းပဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိယောက်ျားမိန်းမလို့သတ်မှတ်တာလည်းပဲဒုဗ္ဗောင်ကခြေလက်မျက်လုံးမျက်ခေါင်းလို့သတ်မှတ်တာလည်းပဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီသက္ကာယဒိဋ္ဌိအခြေခံမရှိဘဲနဲ့ဒိဋ္ဌနာပေါ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကာမဒိဋ္ဌနာဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိမကင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဗာဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တဏှာဖြစ်ရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြီလို့ပြောလိုက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပုဂ္ဂိုလ်လို့မြင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မြင်တာကဒိဋ္ဌိတာယာတ္တမဲ့နေတာကတဏှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မြင်တာကဒိဋ္ဌိတာယာတ္တမဲ့နေတာကဘာဒိဋ္ဌိတုံးသက္ကာယဒိဋ္ဌိဘာတဏှာတုံးကာမတဏှာဘယ်အပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတုံးအာယုံ၅ပါးအပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိနော်ဘယ်ပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့တဏှာပါလေအာယုံ၅ပါးအပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့တဏှာဒါကြောင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကာမတဏှာဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်မှန်တာနော်ပါတယ်လေသက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာကာမတဏှာဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်အချိန်အနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့စွဲတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကာမတဏှာဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့ကာမတဏ္ဍာမရှိစေချင်ပါဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဘယ်လိုလုပ်မလဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ငါဆိုတဲ့အမြင်မဖြစ်စေနဲ့အခြေခံဟုတ်တယ်မလားဆောင်းရံရှောင်းရံနော်ဆောင်းရံရှောင်းရံအေးကာမတဏ္ဍာလေးတွေဖြစ်နေတယ်ဒီကာမတွေတိုးပွားနေတယ်ဒီအာယုံကြောင့်ဒီကာမတွေတိုးပွားနေတာဒီကာမတွေဒီတဏ္ဍာတွေမတိုးပွားငါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်နော်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်မဖြစ်အောင်ကြိုးစား။ဘာကြိုးစားရမှာလဲ?သက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်မှားသောအမြင်ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးဒီကာမဒဏဘယ်တော့မှမကင်းဘူး။ကင်းမှာမလား?ဒီကာမဒဏကင်းခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲ?သက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်မဖြစ်အောင်ကြိုးစား။သက္ကာယဒိဋ္ဌိအမြင်မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားမလဲ?အမှန်ကိုမှားတတ်သိအောင်ကြိုးစား။ဒီလိုမလား?ယောဂောယောမသိအောင်ကြိုးစားနာမ်ကိုနာမသိအောင်ကြိုးစားဝေဒနာကိုဝေဒနာမသိအောင်ကြိုးစားစိတ်ကိုစိတ်မသိအောင်ကြိုးစားမြင်လဲရတာကတခြားလားအစင်းလားမြင်တာကတခြားလားမြင်စိတ်လားသာယတံအေခံစားတာကတခြားလားဝေဒနာလားဒီတော့ယောဂောယုတ်နေရမှာပဲထားယောဂောယုတ်တိုင်းမသိစိတ်ကိုလည်းစိတ်တိုင်းမသိဝေဒနာကိုလည်းဝေဒနာတိုင်းမသိမယ်ဆိုရင်သလာရဏပစ္စယဖတ်တော့ကုသိလားအဲသလာရဏပစ္စယဖတ်တော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဒါကတော့သွားမယ်သို့တော့ဝေဒနာပစ္စယတဏှာကုသိလားဘာဖြစ်လို့တော့အမှန်ကိုအမှန်တမ်းသိသွားလို့ဒီလိုမလားအဲဒီတော့တဏှာမဖြစ်ချင်ပါဘူးဆိုရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေကဘလုံးနည်းနဲ့ကာကွယ်ပေးမလဲအမှန်ကိုမှန်တမ်းသိအောင်ကြိုးစားယောက်ကိုယောမသိအောင်ကြိုးစားနာမ်ကိုနာမသိအောင်ကြိုးစားသားကိုကြည့်နေပေမဲ့သားလို့သဘောမထားနဲ့ယုံနာလို့သဘောထား သမီးကိုကြည့်နေပြီမဲ့သမီးလိုသဘောမထားနဲ့ယုံနာလိုသဘောထားဒုပောင်ကချင်လဲပြီမဲ့ဒုပောင်ကချင်လဲလို့သဘောမထားနဲ့ယုံနာလိုသဘောထားဒီလိုမဟုတ်လားနာတာလေးကလည်းယုံနာကျင်တာလေးကလည်းယုံနာကြိုက်တာလေးကလည်းပူတာလေးကလည်းအေးတာလေးကလည်းတလောလောတရွရွသွားနေတာလဲထိုင်နေတာလဲစားတာနဲ့စားနေတာလဲနေရကယုံနာမှာတပဘာတရားတွေရှိတော့အဲ့ဒါကိုပဲဘုံတော်ပရိသတ်တွေကပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝပဲငါပဲသူပဲလို့သွားယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာမတဏှာလေးဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်ကာမတဏှာမဖြစ်ချင်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝငါဆိုတဲ့အဆက်ပြောင်းအောင်လို့အဲ့ဒီအဆက်ပြောင်းချင်ပါတယ်ဆိုရင်အမှန်မြင်အောင်လို့အမှန်မြင်တဲ့အခါကျတော့အမှန်တရားဆိုတာကယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်တယ်ဖြစ်ပြက်ဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲဒီလိုမဟုတ်လားတဏ္ဍာတတ်ချင်ရင်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ကြည့်ဒိဋ္ဌိတတ်ချင်ရင်လည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ကြည့်အတူတူပဲเนาะအတူတူပဲတဏ္ဍာတတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလဲခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ကြည့်ဒိဋ္ဌိတတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဘာမြင်အောင်ကြည့်ရမှာလဲဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်အောင်ကြည့်ဘာဖြစ်လို့တော့အကြောင်းကဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အချိန်တန်းအချိန်တန်းမှာဘာဖြစ်တော့ဘာဒနာဖြစ်တော့ကာမဒနာဖြစ်တယ်အစင်ကလေးဖြစ်လာตายရတယ်ကာမဒနာအစင်ကလေးကိုအစင်လိုမြင်လို့ตายရတာလားပုဂ္ဂိုလ်တ attva မြင်နေตายရတာလားအဲမြင်လဲတာကအစင်ထင်လဲတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ตายရတာကဒနာကြားလိုက်တာကအတန်ထင်လဲတာကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ตายရတာကဒနာအဲ့ဒါဘာဒနာတော့အဲ့ဒါကာမတဏပဲဒီလိုမလားအဲ့ဒါကာမတဏကာမတဏဆိုတာကဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေဒီအာယုံ၅ပါးကိုအာယုံအတိုင်းသူ့သဘာဝအတိုင်းမမြင်လို့ကာမတဏတွေဖြစ်နေတာသူနဲ့တွဲဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကဗာဒိဋ္ဌိတော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီလိုမလားတက်ကောင်းပြီလုံရင်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေကိုတာယာတတ်မဲ့နှစ်သက်ချင်းပြီးကာမတဏရောက်ကြည့်တယ်ကာမတဏအစင်းကိုတာယာရာသည်အတန်ကိုတာယာရာသည်အနတ်ကိုတာယာရာသည်အယတာကိုတာယာရာသည်တွိဋ္ဌိဇရာကိုတာယာရာသည်ကာမတဏနောက်တဏတစ်မျိုးကဘယ်လိုပါလဲဘဝတဏဘဝတဏဆိုတာပညာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုဟောဒီဘဝကြီးကိုတာယာရာသည်ဘဝတဏဒီလိုမလားဘာအနေနဲ့ပြောတာလဲပညာအနေနဲ့ပြောတာနော်ကိုရထားတဲ့ဘဝသာယာရပါလေဘဝတဏသို့သောဝိပဿနာရှုခွင့်ရှုခွင့်အနေနဲ့ပြောတော့မယ်ဆိုရင်ပညာကြည့်ရမလားပရမတ်ကြည့်ရမလားပရမတ်ကြည့်ရမယ်ဒီတော့ပညာကိုကြည့်တာကသုတ်တန်နည်းပရမတ်ကိုကြည့်တာကအဘိဓမ္မာနည်းဒီလိုခွဲမှတ်ပေါ့နော်ကဲကောင်းမြေအဘိဓမ္မာနည်းနဲ့ဝိပဿနာရှုတော့ငါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေဘဝဆိုပေမဲ့တခြားလားယုံနာခန္ဓာတွေလားလူဘဝရလာတာလဲနတ်ဘဝရလာတာလဲခွေးကျင်ကတည်းကဖြစ်လာတာလဲအလုံးသည်ယုံနာခန္ဓာတွေကြီးပဲအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတာဒီဘဝဒီလိုမလားအဲ့ဒါတွေဖြစ်လာတာဒီယုံဖြစ်တာဘဝနာမ်ဖြစ်တာခန္ဓာဖြစ်တာဒီလိုပြောင်းမှန်လိုက်ဒီလိုမလားပညာကောသာဖြောက်ထားနော်ဟုတ်ပြီယုံတွေဖြစ်လာတာဘဝနာမ်တွေဖြစ်လာတာဘဝခန္ဓာတွေဖြစ်လာတာဘဝအဲ့ဒီဖြစ်လာတာလေးကိုသဘောကျမယ်ဆိုရင်တဏှာဖြစ်လာတာကဘဝသဘောကြတာကတဏဖြစ်လာတာကဘဝကျင့်တတ်တာကတဏဖြစ်လာတာကဘဝသာယာတာကတဏဒီလိုမလားမိမိတဏ္ဍမှာနော်ဝေဒနာလေးဖြစ်လာတယ်ဘဝတုတ်ကိုသဘောကြတယ်တဏဝေဒနာလေးဖြစ်လာတာသဘောကြတယ်ဘာတဏဘဝတဏနန္တရားလေးဖြစ်လာတယ်သဘောကြတယ်ဘာတဏမြေစိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်သဘောကြတယ်ဘာတဏကြားစေကလေးဖြစ်လာတဲ့သဘောကြတဲ့ဘာတနာနားစေကလေးဖြစ်လာတဲ့သဘောကြတဲ့ဘာတနာစားစေကလေးဖြစ်လာတဲ့သဘောကြတဲ့ဘာတနာတွေးတည်စေကလေးဖြစ်လာတဲ့သဘောကြတဲ့ဘာတနာရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နာမ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်တာသဘောကြတာလဲနာမ်ဖြစ်တာသဘောကြတာလဲဘဝတနာဒီလိုမလားဘဝတနာသရာကဘာကိုသဘောကြတာလဲဖြစ်လာတာကိုသဘောကြဖြစ်လာတာသဘောကျတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူပြက်ချင်တဲ့စိတ်ရှိသလားမရှိဘူးလားဖြစ်တာကိုပဲသူလိုချင်တယ်ဒီလိုမလားလုံးဝမပြက်စီချင်ဘူးနော်အေးမိမိရဲ့တဏှာမှာအမြင်အာယုံကလေးစိတ်အာယုံကလေးမြင်လိုက်လို့ ခံစားမှုဝေဒနာလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝေဒနာလေးနဲ့ပဲတဏီကုန်မဲ့နေရနေရဒီလိုမလားအဲ့ဒီအစင်းကလေးနဲ့အဲ့ဒီအတန်ကလေးနဲ့အဲ့ဒီအရာသာလေးနဲ့အဲ့ဒီအာယုံကလေးနဲ့တွဲထီလလုံးများချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးသဘောကျတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကျဉ်တတ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာလေးကိုအဲ့ဒီခံစားမှုလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကပြတ်စေချင်တာလားမပြတ်စေချင်ဘူးဘလောက်ကြာကြာနေပဲနေရနေရဒီဝေဒနာလေးနဲ့နေချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအပြက်တောင်းတာလားအဖြစ်တောင်းတာလားကြာကြာဖြစ်လေကြိုက်လေပဲဟုတ်တယ်မလားဒုက္ခဝရဏလေးဖြစ်လာရင်ကြာကြာဖြစ်လေကြိုက်လေဘာဖြစ်လို့တော့ဒုက္ခအဖြစ်တောင်းတာနေတာကိုနော်သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်ပါမလားသူမပြတ်စေခြင်းနဲ့မဲ့ဒုက္ခမပြတ်ဖက်နေမှာလားဒုက္ခပြတ်မဲ့တရားကိုကမပြတ်စေခြင်းဘူးဒုက္ခပြတ်မဲ့တရားကိုကမပြတ်စေခြင်းဘူးဒီလိုမလားအဖြစ်ကိုတောင်းတာတဲ့မပြတ်ချင်တာမပြတ်စေချင်တဲ့သဘောတွေရှိနေတယ်။ခိုင်လိုက်မယ်၊မြဲလိုက်မယ်၊တည်တန်းလိုက်မယ်လို့ကိုထင်နေတယ်။ဗာဒိဋ္ဌိ။ဒါကြောင့်ဘဝတဏ္ဍဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တော့ဖြစ်တာကိုတောင်းတာတဲ့ဘဝတဏ္ဍသည်ဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်။သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တယ်။အဖြစ်ကိုတောင်းတာနေတာ။ဒီလိုမလား။အာယုံကလေးတခုပေါ်လာတယ်၊စိတ်ကလေးတခုပေါ်လာတယ်၊မြင်လိုက်တယ်၊ခံစားတယ်၊သဘောကျတယ်တဏ္ဍအာယုံကိုသဘောကြတာကကာမတဏဖြစ်လာတာလေးကိုသဘောကြတာကဘဝတဏသိမကွာဘူးเนาะပြန်ပြောအစင်းကလေးကိုသဘောကြတာကသူဖြစ်လာတာလေးကိုသဘောကြတာကဘဝတဏမပြတ်စေချင်တာလည်းပဲဘဝတဏဗာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်သတ္တရဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တယ်ခိုင်လိုက်မယ်မြဲလိုက်မယ်တည်လိုက်မယ်တန်းလိုက်မယ်လို့အဲ့ဒီလိုထင်နေတာဒီပင်လည်းသတ္တရဒိဋ္ဌိပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုထင်တာလဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိခိုင်လေးခိုင်ဖို့မြဲဖို့တောင်းတတာလဲပဲသတ္တရာဒိဋ္ဌိပဲနော်ဒီတော့အာယုံကလေးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ကိုကနေပြီးတော့မပြတ်စေခြင်းဘူးဘဝတဏနော်အေးမိမိရဲ့တဏ္ဍမနာရာကျင်နာခဲ့တာခဲ့တာကင်းပြီးတော့နေရထရတာချမ်းသာလိုက်တာနော်ဒါလည်းမနာဘူးကျင်လည်းမကျင်ဘူးကဲလည်းမကဲဘူးဒီချင်းကလေးမှာတရားထရတာတဲ့အဆင်ပြေတာပဲဒီပုံစံကလေးနဲ့မြတ်တရားထရမယ်ဆိုရင်တဏှာကြီးလက်ထိုင်နိုင်ပါတယ်နှစ်နာရီလက်ထိုင်နိုင်ပါတယ်မကျင်တတ်ဘူးလားကျင်တတ်ကျင်တတ်ဟောဒီဒုက္ခဝရဏလေးဖြစ်တာကိုကျင်တတ်နေတာမို့လို့ဘာတဏဘဝတဏအဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲအရှိသဖြင့်ဆက်ပြီးတော့နေကျင်ပါသေးတယ်ဆိုတာကဗာဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဒီလိုမို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာတကရကတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်လိုက်တကရကသတ္တရာဒိဋ္ဌိဖြစ်လိုက်ဖြစ်နေတတ်တယ်နော်ဒါလေးတွေသတိထားပေါ့ကြဲကောင်းပြီဒါဖြစ်လို့ရှိရင်နံပါတ်3တဏ္ဍာကဘာတဏ္ဍာဝိဘဝတဏ္ဍာသရာကဘုန်းကြီးတို့ပညာနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟောဒီဘဝကြီးရက်သွားတာကိုကြိုက်တာဒီလိုမလားဘဝမှာဒုက္ခတွေများလုံးတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဝကြီးကိုယုံမုန်းလာတယ်ငြိမ်ဝေလာတယ်ဆက်ဆုပ်လာတယ်ဒီဘဝကြီးကိုမလိုချင်တော့ဘူးဆိုတာကဉာဏ်နဲ့မလိုချင်ရင်တော့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ပြစ်စားမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒေါသနဲ့မလို့ကျင်တာဆိုရင်တော့တဏှာအခြေခံတယ်။ဘာအခြေခံတော့ဘာတဏှာအခြေခံတော့ဝိဘဝတဏှာဒီလိုမလားဝိဘဝတဏှာဟောဒီခန္ဓာကြီးဒုက္ခရောက်နေတာမမြင်ခြင်းမမကြားခြင်းမမခံစားခြင်းမအဲ့ဒါကြောင့်ဟောဒီဘဝကြီးကိုမြန်မြန်ပြတ်လေကောင်းလေပဲလို့အဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အပြတ်ကိုတောင်းတဲ့တဏှာသည်ဘာတဏှာဒိဋ္ဌိနေနဲ့ပြောတော့ဘာဒိဋ္ဌိဩစေတဒိဋ္ဌိဒီလိုမလားကိုကဘလောက်ပဲပြတ်လိုက်မယ်ထင်မိမယ်လို့လည်းအကြောင်းရှိရင်ကျိုးဖြစ်နေအောင်ပါပဲကိုပြတ်စေချင်တဲ့သူပြတ်မှာလားမပြတ်ပါဘူးဒါကောကမပြတ်သူမပြတ်တာကြီးကိုပြတ်ပါစေပြတ်ပါစေပြတ်ပါစေလို့သွားပြီးတော့တောင်းတနေမယ်ဆိုရင်ဘာတဏဖြစ်တော့ဝိဘဝတဏဒါဘဝအနေနဲ့ပြောတာနော်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းဝင်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေပညာကြီးရမှာလားပရမတ်ကြီးရမှာလားပရမတ်ဆိုတာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားဝရဏလေးပေါ်လာတယ်မခံစားခြင်းဘူးဒီလိုမလားဒုက္ခဝရဏလေးပေါ်လာတယ်မကောင်းတဲ့ခံစားမှုလေးပေါ်လာတယ်ဆက်ပြီးတော့မဖြစ်စေခြင်းဘူးเนาะမြဲမြံကြီးရပ်သွားခြင်းနဲ့မြဲမြံကြီးပြတ်သွားခြင်းနဲ့ဒုက္ခဝရဏလေးပေါ်လာလေဒီဒုက္ခဝရဏကိုမခံစားခြင်းလို့အဲ့ဒီဒုက္ခဝရဏလေးရပ်ပါစေပြတ်ပါစေတောင်းတတယ်ဘာဝေဒနာအဘာဒနာဝိဘဝဒနာဖြစ်တာကိုတောင်းတာတုန်းကဘာဒနာဘဝဒနာမခံစားခြင်းလို့ပြတ်တာကိုတောင်းတတဲ့အခါကျတော့ဘာတဏ္ဍာနာတာလေးပေါ်လာတဲ့မနာခြင်းမူဝိဘဝတဏ္ဍာကျင်တာလေးပေါ်လာတဲ့မကျင်ခြင်းမူဝိဘဝတဏ္ဍာကြိုက်တာလေးပေါ်လာတဲ့မြန်မြန်ပြောက်ပါစေ ဝိဘဝဒနာဒီလိုမလားဒေါသနဲ့တွဲနေတာဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့နာတာလေးပေါ်လာတယ်အနာပြောက်ပါစေဗာဒနာကျင်တာလေးပေါ်လာတယ်အကျင်ပြောက်ပါစေဗာဒနာကြိုက်တာလေးပေါ်လာတယ်အကြိုက်ပြောက်ပါစေဗာဒနာရတာလေးပေါ်လာတယ်ရတာလေးပြောက်ပါစေဗာဒနာစင်ညတာလေးပေါ်လာတယ်စင်ညတာလေးပြောက်ပါစေဘာဝေဒနာဗာဒနာဝိဘဝဒနာအရိဘဝဒနာဘာနဲ့ရှင်နေတယ်လဲမေးတော့ဩစေတာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်နေတာအပြတ်ကိုတောင်းတာတဲ့ဒိဋ္ဌိဟုတ်တယ်မလားအပြတ်ကိုတောင်းတာတဲ့ဒိဋ္ဌိမြင်နေပြောတော့ဗာဒိဋ္ဌိကဏအနေနဲ့ပြောတော့ဗာဒနာဝိဘဝဒနာဒီတော့မိမိတို့ရဲ့သာသနာမှာဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေသာလာယရဏဖသဝေရဏဆိုတဲ့တရားသုံးမျိုးပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းမှာတခါတခါကာမဒနာဖြစ်လာတခါတခါဘဝဒနာဖြစ်လာတခါတခါဝိဘဝဒနာဖြစ်လာတဏှာသောမျိုးတမျိုးမျိုးလှည့်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေလားမလွတ်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မို့လားကိုကသာတိမထားပြီးမှတခါတခါကာမဒနာတွေဖြစ်နေတယ်ဟာတပိတော်တို့ကဒီအာယုန်တွေကိုဘလို့နည်းနဲ့မှသဘောမကျပါဘူးအာယုန်ဖြတ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုကိုညံနဲ့ဖြတ်ရင်တော့ကိစ္စမရှိပေမဲ့လို့နော်ဒေါသနဲ့ဖြတ်တာဆိုရင်ဘာဒနာဖြစ်နေတော့ဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတော့ဩစေတာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီလိုမို့လားအဲဒါကြောင့်ကာမတဏှာဖြစ်ဖြစ်ဝေဘဝတဏှာဖြစ်ဖြစ်ဝိဘဝတဏှာဖြစ်ဖြစ်တဏှာသောမျိုးဘယ်တဏှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတဏှာရင့်တန်လာရင်ဥပါဒံဖြစ်သွားတာပဲဥပါဒံကနေဘာဖြစ်တော့ကာမဘဝမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားကာမဘဝဖြစ်လာရင်အနာဂတ်မှာဇာတိဒီတဏှာမှာလားခန္ဓာငါးပါးရလာမှာလားတခြားကြောင့်ရရလားဒီတဏှာကြောင့်ရရလားကိုကသာတိမထားမိတာများသောအပြင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကကာမတဏှာတော့ပဲတတိထားမိနေတာကိုဟုတ်တယ်မို့လားတဏှာသရကဘယ်နှမျိုးရှိလဲပြန်ပြောဘယ်တဏှာတွေတော့သုံးဘက်သုံးတန်ကနေမလွတ်အောင်ဖုံးတို့ပြိတ္တတွေကိုချုပ်ထားတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီတဏှာနဲ့ဘလို့ကလာတွဲနေဒိဋ္ဌိကလည်းလာတွဲနေသေးတယ်ဒီတဏှာနဲ့ဒီတဲ့ဒီတွဲနေပြီဆိုမှတော့ဥပါဒံမဖြစ်ပဲနေပါဥပါဒံဖြစ်ပြီဆိုမှတော့ကာမဘဝမဖြစ်ပဲနေပါကမ္မဘဖြစ်ပြီဆိုမှတော့အနာကမှာဟောဒီခန္ဓာကမှာမရပဲနေပါသန္တရာရက်သွားမလားသန္တရာလဲမလားအဲ့ဒါကြောင့်အနာကသန္တရာကျင်လည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေဘလူအခြေခံတော့တဏှာအခြေခံအတိတ်သန္တရာကျင်လည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတွေဘလူတော့ပြစ္ဆုတ်ဗမာကနေအနာကသန္တရာကျင်လည်အောင်လုပ်ပေးတာကဘလူတော့အနာကသန္တရာကျင်လည်နေပါတယ်ဆိုတာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာရင်ခံဥပါဒံကံကြောင့်ရုပ်နာနေပေါ်နေတာပဲမို့လားအဲ့ဒါတခြားလားသန္တရာလဲတာလားသန္တရာလဲရက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေအတိတ်အဝိဇ္ဇာကတော့လွန်ခဲ့ပြီပြန်ကောင်းမနေနဲ့ပြစ္ဆုတ်ပါတဏမပေါ်အောင်ကြိုးစားဘာကြိုးစားရမှာလဲပြစ္ဆုတ်ပါတဏမပေါ်အောင်ကြိုးစားတဲ့အခါကျတော့သူလာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားကြည့်လိုက်တော့သလာယရဏဟတဝေရဏဒါသူလာတဲ့လမ်းကြောင်းဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုမျက်ချင်မပြတ်စေနဲ့အကဲခတ်ကြည့်ဘာနဲ့ကဲခတ်ကြည့်ရမှာလဲတတိနဲ့လည်းကက်ခတ်ကြည့်ညာနဲ့လည်းကက်ခတ်ကြည့်ဟုတ်တယ်မလားတတိသံဝိသိညနာသမဏကတောဆိုတဲ့ဒေသနာအရာတတိပညာနဲ့အကက်ခတ်ကြည့်မယ်ဆိုဒီလားကြောင့်မတွေ့ဘူးလားတွေ့အဲ့ဒီလားကြောင့်တွေ့ဒီတနာမိအောင်မဖတ်နိုင်ဘူးလားဖတ်နိုင်လားဒီတနာမိရင်ဒီအဝိဇ္ဇာကအလိုလျောက်မသိဘူးလားသိသွားလားဒီဝိဇ္ဇာနဲ့ဒီတနာသိပြီဆိုမှတော့အနာဂတ်ခန္ဓာစားသိမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းတော့အနာဂတ်ခန္ဓာစားသိငြိမ်းတာဒီတခြားလားနေပါလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တနာနဲ့အဝိဇ္ဇာကိုပယ်တတ်နိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ရပါတယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ကဲသာဓုခေါ်လိုက်ကြအေးချမ်းမချမ်းသာစွာဖြင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုနိလသဖွယ်တင့်နေအောင်ပြုစုဆောင်ရှောက်ထောက်ပံ့နေတော့သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေ
1: သမန္တာသကဝါလေတုအန္တရာကိစ္ဆန္တုဒေဝတာသတ္တမမုနိရာဇသသုနန္ဒုသကမောဂတံဓမ္မလောဝနကလောယံပတ္တန္တာဓမ္မလောဝနကလောယံပတ္တန္တာ

နောနမနမောဓမ္မာနမောဓမ္မာဘဂဝါနောအရဟံနမမနမောဓမ္မာနမောဓမ္မာဘဂဝါ

ထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာညေရတံတရား၅ပါးနှင့်တကွခတ်သိမ်းသောတရားတို့ကိုဆရာမကုသေမူဉ္ဇဉ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုယ်တော်တိုင်ထိုးထွင်း၍သိမြင်တော်မူပြီးထသောတဏ္ဍဘဂဝတော်ဘုံတော်၆စုံတကူကိုနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပြီးထသောဘုံတော်အနန္တဉ္ဇဉ်တော်အနန္တကံတော်အနန္တစัจ java ဝလာကဘာမြေမူဖြံဖြံကျိုးမြတ်တကူတော်အနန္တနှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေထသောကျေးဇူးတော်အရှင်ထိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဟံဘုရားတပည့်တော်သည်မြန်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နမောနမေနမမဟင်းသလီဘရုံလက်ကြာငုံဖြင့်ကြည်ုံညှုတ်ခိုက်အာယုံဆိုင်၍ဘုဒ္ဓညိုချိုးလွန်မြတ်နှိုးလျက်ယူသေးစွာရှ िख ိုးရောပါဤမြတ်စွာဘုရားဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2580နှစ်ကောဇာလွန်ရီ1388ခုနှစ်နေဦးလာဇန်း73ရက်ကြာသာပတေးနေ့28ရက်5လ2026ရှင်ကပုန်နိုင်ငံစိတ်ကျွန်းကျွန်းကြီးပေါ်မှာ73ချိန်မြောက်ပြုလုပ်ကျင်းပအပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းပွဲကြီးရဲ့6ရက်မြောက်တဲ့နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာသူတော်ကောင်းများနဲ့အားလုံးအတွက်ပေါ့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်အလုပ်ပေးစတုထပိုင်းတရားတော်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တဲ့အလုပ်ဝိပဿနာအလုပ်ဟာဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိထဲမှာအကျုံးဝင်သွားတယ်ကာမတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုကျော်လွန်ပြီးတော့ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိတဲ့ပို့ပြီးတော့နဲ့ရှိုင်းနဲ့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိနယ်ရဲကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုမသွားခင်ပေါ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုနည်းနည်းလေးနှလုံးသွင်းကြည့်အောင်အခြေခံခိုင်တော့မှပေါ်တတ်တော့ပူကောင်းခြေကအုံးမြစ်မခိုင်လို့ရှိရင်အပေါ်အဆောက်ဦးလည်းပဲမခိုင်ဘူးပြိုကျနေ။ဟိုကတော့ညာအဆောက်ဦးပေါ့။ညာနာတံဘာရလို့ခေါ်တာ။ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့အကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတာတော့ပုံညာတံဘာရလို့ဆို။ကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆောက်ဦးပေါ့။အဲ့တော့ဘုရားဘာသာသောသူငါတွေဗုဒ္ဓဘာသာပဲကံကံအကျိုးယုံကြည်ပါတယ်ဝိပဿနာတရားတွေလည်းအားထုတ်ပါတယ်ဆိုပြီးနဲ့လို့ခါတည်းအကြလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခက်ဆင်စင်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်တဲ့ပြမနာဝါဒတို့မဟာယာနဝါဒတို့ပဲဗုဒ္ဓအမိတော်ခံထားတာမတူအဲ့ဒီဘက်ကိုမတိမတာလေးတိမ့်တိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒါဘောလေးနည်းနည်းနည်းနည်းယောဂီတို့တိအောင်လေ့လာစေခြင်းနဲ့တိတော်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဟူသည်စသည်အဖြစ်ဆရာတော်ကြီးကတော့ပြန်တော်မူသွားပြီမရှိတော့သူစာပေတဲ့အမှန်တန်ကောင်းဥမာသူတော်ကောင်းတို့သွားတဲ့လာတဲ့အခါမှာရက်ရာစာပြတ်တရားလေးများရွေးကြသေးလားเออบ่ยืนละยืนได้บ่ล่ะยะยะสาปยาตระสุราพญาฮ้อดาหมอบุจะเปมนะวาระเรอะนี่ซึนแตละนะกาตองแห่ราเหมี่ยวแห่ราจูชิขวนซะเตียะဖြင့်อุซโนดะโลပြောနိုင်น่ะแลเวตีร้อเสียร้อพญาเยสาอุผัดหาลุပြောดาบาโกอติญญานะပြောနိုင်อือအရောဘုရားဘာသာကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ပါတဲ့ဆိုပေနဲ့အဲ့ဒီလိုအမှုမဲ့အမှန်မဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကျော်လွန်ပြီးတော့ဘယ်ရသွားလို့ဘာဖြစ်လို့ဘယ်နေ့မှဘာဖြစ်တတ်တယ်
နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့နဲ့အယူဆတွေကစွန့်ရောက်သွားတတ်တယ်ဘုရားတရားတန်ခါပဲဂျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပူဇော်စရာမလိုဘူးအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးစွန့်ရောက်သွားတယ်တိလသမารိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဂုဏ်တော်တွေကိုပူဇော်သင့်တယ်အစစ်မှန်တွေကိုပြောတာပေါ့အခုပြောနေတာအယူဆကိုပြောနေတူတူကိုကိုပေါ့လေများသောအဖြစ်အဲ့ဒါလေးတွေရှိကြပြဒရာနေဆိုသွားလို့မကောင်းဘူးငကားပဲပဲလှဲ့နေတယ်နာပဲချိုရောက်နေပြီအဲသူ့ဟာနဲ့သူထိုက်လျောက်မှန်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့ကြိုအိတ်တို့ချိုးစားတို့တက်ရောက်တို့ဒါလည်းကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါတွေကိုမလိုက်စားနဲ့တဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒါတွေကိုမလိုက်စားဘူးယဟန်နေမှမဟုတ်ဘူးဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်မဉ္ဇဉ်ဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားလဲဆိုရင်အဲ့လိုဗုဒ္ဓဘာသာလိုလိုနဲ့ဗြဟ္မဏဝါဒနဲ့မဟာယာနနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တော်တော်လေးကိုအကြီးအကျယ်စီကားခဲ့တာတွေရှိတယ်အဲလုံးလုံးကြီးမှတော့မဟုတ်သူဟာနဲ့သူမှန်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားတိရိစ္ဆာနကထာကမိုးကိုကြောခိုင်းသွားတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေလိုပဲမတ်တမဲဆိုတော့ယဉ်သီးတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့တကယ်ပညာရှင်ကြီးတွေပဲဝေဒတွေဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုတော့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နဲ့ကြောခိုင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုယက်တို့လတို့အယတ်ဒေတာတို့အကြမ်းတဆင်ရစ်ပူဇော်တာတွေဖြစ်လာရစ်ပူဇော်တာတွေမေသားတွေနဲ့ရစ်ပူဇော်တာတွေငါးနဲ့ရစ်ပူဇော်တာတွေနောက်ကြတော့တဆင်တက်လာတယ်မေထုံနဲ့ပူဇော်တယ်အဲဒီအရေးကြီးတွေကိုတချို့ရှင်မြန်တွေကသမီးတွေတောင်ဆက်ရတယ်သူတို့ကဓာဟုတ်လှန်ထုတ်အကုန်လုံးကျွမ်းကျင်တယ်အဲ့ဒီလိုဂါထာမန္တမန္တန်နေပေါ့တန္တရမန္တရတွေအဲ့ဒါတွေကယောယောယောယောယောယောပြီးတော့ကံကံရဲ့အကျိုးတော်ယုံကြည်တဲ့အင်အားတွေလျှော့သွားတယ်ဒီအနီလေးဆောင်တာဒီအဝါလေးဆောင်တာဒီအနီလေးဒီအဝါလေးဆိုတာပန်းမွန်လေးတွေဗာလေးတွေညာလေးတွေပေါ့ဒါဆောင်ထားရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမယ်ဘာလဲလာတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေမယ်အဲ့ဒီအများကြီးပဲရှိတာပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာကိုဘယ်သူမှမထိခိုက်ဘူးသူပညာနဲ့သူလှုပ်ရှားနေကြတာအများကြီးကျွမ်းကျင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါပဲနဲ့လို့ကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုက်စားပစ်တယ်အခုပင်လယ်မှာကျွမ်းနေမှရှေ့ကဥဒ္ဓေခန္ဓာခမ္မထရဲ့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းကန်းစားသွားကန်းနေပြူကြသွားအဲ့ဒီလိုပဲဘုရားဘာသူတော်ကောင်းနေရဲ့နှလုံးသားမှာလည်းပဲအဲ့ဒီညာတပရိညာလို့ခေါ်တဲ့ပရိယတ္တိပေါ့လေတရားသဘောတွေကိုနာကြားပြီးတော့အာကုသကံဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသကံဟာကောင်းကျိုးပေးတယ်အနီးတွေအဝါတွေအပြာတွေကကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုးကျိုးပေးတာလည်းမဟုတ်အမျိုးမျိုးပဲအိမ်တဆူထိုးတာတို့နေကျော်ဆောက်တာတို့အမျိုးမျိုးပဲဒါတွေကသူများနဲ့ညင်းခုံဖို့မဟုတ်ဘူးပြောရည်တို့အယူဆဆွဲကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သွားညင်းခုံဖို့မဟုတ်ဘူးခုလိုဝိပဿနာစခန်းမှာတော့ပြောလို့တင့်တော်တာပေါ့လေနေရာကပြောလို့လည်းမရဘူးညင်းခုံဖို့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ကျင်ထဲမှာသိထားဖို့ဆိုရုပ်တဏ္ဍာနေအကြောင်းနေအကျိုးတွေဆိုတာယင်ထဲမှာတက္ကဌာနအနေနဲ့သိထားဆက်ဆံတာကတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲဘလူပဲဘယ်ဝါပဲဆက်ဆံမှာအဲ့ဒီလိုပဲလောကီမှာဆက်ဆံတဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်ဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်တဲ့သူတွေများတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကြတော့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာတဆွထိုးသွားပြောလို့မရဘူးလက်မခံနိုင်ဘူးလက်ပြကောင်းလေးထွက်သွားတယ်လက်ပြခွာအောင်မယ်စသည်အားဖြင့်မိခင်တေးသွားတယ်ဆိုသမီးနဲ့သားနဲ့လက်ပြခွဲအောင်မှာပဲစသည်အားဖြင့်တခါတည်းသွားပြောလို့မရအောင်နောက်မှဖြည်းဖြည်းဖြည်းဖြည်းပြောမှဒုတိယလည်းမနာရဘူးပြဿနာတရားလည်းအာမထုတ်ရဘူးဆိုတော့
ဘလို့မှသူ့မှာဒီအမားတွေကိုပယ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူးဖခင်တရားတော့ကြီးညိုပါတယ်

ပေးမယ်မကောင်းတဲ့စေတနာမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမယ်ယက်တိလာတွေအယက်တိသားတွေအယောင်တွေနဲ့မဆိုင်ဘူးရေရစာပြဒရာနဲ့မဆိုင်ဘူးအကုသိုလ်လို့ရင်ဆိုကြပေးမယ်ခုပေးရင်ပေးမယ်ခုမပေးရင်နောင်ပေးမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာခုရရမယ်ခုမရရင်နောင်ရသို့တော်လည်းပဲအကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရနေတဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးလားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ရိုးရိုးသားသားနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်နေပြီးဆင်းရဲတာလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့သူတော်ကောင်းကကံကံရဲ့အကျိုးကိုအတိတ်နာကပြစ္ဆုတ်ပံနဲ့အဲ့ဒီလိုမျှကြည့်ရပြစ္ဆုတ်ပံမှာကောင်းတာတွေလုပ်နေပြီနဲ့လို့အတိတ်အတိတ်ဘဝပေါင်းများစွာကပြုတဲ့ကံတွေကအများကြီးပဲအရာဥစာပေလို့ပြောတော့အပရာပရိယဝေဒနိယကံလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ဥပမာဆိုပါတော့ရှင်မာမောဂလန်ကြီးကယဟန္တာကြီးပဲတကောရာမဧရတဲ့ယဟန္တာစိတ်ကောင်းရှိဆုံးပဲအဲယဟန္တာကြီးကရိုက်ခံရတယ်လေခိုးသားဓမ္မတွေရိုက်တတ်တယ်ချက်ချင်းတော့ပရိနိဗ္ဗာန်မဆန်နေပါဘူးဖျားရှိသွားပြီးတော့ပြပြီးတော့မှတကောဒီပါးတွေပြပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန်ဒီဘဝမှာသူသိုးတာတွေလုံးမမလုပ်ပဲအကျွယ်ရောက်တည်းအိမ်တော်မပြူပဲနဲ့တန်းပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့သူနှစ်ပါးအတူတူသာသနာ့ဘောင်ဝင်လာတာမကြာခင်မဲ့15ရက်လောက်နဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်အဲဒီဘဝမှာတော့အကောင်းကြီးပဲဟိုးကြံခဲ့တဲ့ဘဝတွေတုန်းကမိဘနှစ်ပါးကိုပြစ်မှားခဲ့တဲ့အာဟုသူအပရာပရိယဝေဒနိယအာဟုသူကံလိုက်လာတော့ဟောဒီဘဝမှာတတိတကရောနေအကြီးကြီးတွေအရာတွေရဲ့မနာလိုဝန်တိုမှုကြောင့်ကိုသားရမြတွေကိုအရိုက်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါနှိပ်စက်ခံရပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံကံကံရဲ့အကျိုးကိုပြောနေတော့တော်ကောင်းတာတွေလုပ်နေပြီနဲ့လို့စေတနာလည်းကောင်းတယ်လုပ်ငန်းတွေလည်းကောင်းတယ်ဆိုးတာတွေတွေ့နေတာဘာကြောင့်ပါလဲအတိတ်အတိတ်ကျူခဲ့တဲ့အာဟုသုကံတွေကြောင့်ဒီလိုသဘောပေါက်မှနှိမ့်မို့ဆိုရင်ဟာဖျားလဲရှိခိုးတယ်ပတိလဲစိတ်တယ်ကုသကောင်းမှုတွေလဲလုပ်နေတာပဲတရားလဲမှန်ဒီကြားထဲမှာအစင်းကိုမပြေဘူးအမျိုးမျိုးကတိကောက်တွေဖြစ်နေတာပဲဖျားတရားလိုက်စားရတာဘာမှအကျိုးမပေးဘူးနဲ့တူတယ်အလကားပါပဲအယူဆတွေမှားသွားတတ်တယ်နော်အဲနေ့နေ့ကာကာယုံကြည်ဖို့တတ်နိုင်သလောက်ခြားခြားနာနာလေ့လာထားမယ်နှမို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတလောက်စေတနာကောင်းရဲ့သားနဲ့ငါအများပေါ်တလောက်စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားပါရဲ့သားနဲ့ငါအပေါ်ကြတော့ဟိုလူကအပြစ်ပြောဒီလူကအပြစ်ပြောလောကဓာတ်အဆိုးတွေငါကျုံရတယ်ဒီကောင်းမြတ်တဲ့အလုပ်တွေကောင်းကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားကိုယ့်အကိုပြောပြောပါးပါးနဲ့ကြိလေသာလိုက်စားတာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလမ်းလွဲသွားတဲ့သူတွေလည်းမရှိဘူးလားသူတော်ကတော့စဉ်းစားကြည့်ရင်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လွဲမဲ့ထင်တယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေမနာသူတော်ကောင်းတရားတွေအာမထုံသူပေါင်းတာကအပျော်ပါးသမားတွေနဲ့ပဲပေါင်းတာ ਉਹ ဗျအပျော်ပါးသမားတွေနဲ့ပေါင်းပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေတော့ကောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့လည်းများသောအားဖြင့်ထီပေါအောင်သတိဖြစ်အောင်အဲ့ဒီကြီးပဲကျင့်နေလုပ်တာတွေများတာအလုပ်လိုချင်တဲ့လူကလည်းအလုပ်ရအောင်ပေါ့ဆောင်းပွဲအောင်ချင်တဲ့လူကလည်းဆောင်းပွဲအောင်ပေါ့ကုသိုလ်လို့ဒါကောင်းပါတယ်ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်လို့ဒါပဲနဲ့လို့ရည်ရွယ်ချက်ပါမှန်ကန်ရင်တော့ပိုကောင်းတာရည်ရွယ်ချက်မှန်မှန်ကန်လို့ရှိရင်ခါလေပြတ်သွားတာကိုမှန်းတယ်လို့မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေသူတော်ကောင်းတရားတွေကိုအထင်သေးသွားတတ်တယ်အကြောင်းကျိုးသဘာဝကိုစဉ်းစားနေတာသဘောမပေါက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းမှားသွားနိုင်တယ်ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပြန်ပြောနာနော်သူတော်ကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိအတောကျုပ်ကလေးမှတ်မိအောင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မဟာကြီးဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့လင်္ကာလေးဆိုကြည့်ကြရအောင်သူတတ္တဖြတ်သတ္တုဒ္ဓမတ္တအသက်ရှိဒါဆိုသူတော်ကိုရှင်းသွားပြန်လားသူတတ္တတာကအကြောင်းအသက်တူတာကဟောကံနဲ့မှပြဉ္ညာနဲ့မှလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲဒုက္ခဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်နဲ့ ਪਰ မတ်နဲ့
သူလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲကံနဲ့မှလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲဉာဏ်နဲ့မှလည်းအကြောင်းအကျိုးပဲကံနဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသဘောပေါက်ရင်ဉာဏ်နဲ့ကြတော့သိမခက်တော့ဘူးပေါ့ကံနဲ့အကြောင်းအကျိုးကိုသဘောပေါက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်နဲ့ကြတော့ခက်သွားတတ်တယ်အဲဒါမလို့ကံနဲ့ကိုနည်းနည်းပြန်ပြောတာသူတတတာကအကြောင်းဆိုရင်အသက်တူတာအကျိုးအကြောင်းမကောင်းတော့အကျိုးမကောင်းမှုသူတသက်ချင်းမှရှောင်တာကအကြောင်းဆိုတော့အသက်ရှိတာကအကျိုးအကြောင်းကောင်းတော့သူတသက်ဖြတ်တတူတမတအသက်ရှိ

0: ချမ်းသာတယ်လို့နားလို့ရပါတယ်။ကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာစေရနာကောင်းကကောင်းညိုပေးတယ်။စေရနာဆိုးကဆိုးညိုပေးတယ်။ကုသိုလ်ကကောင်းညိုပေးတယ်။အကုသိုလ်ကဆိုးညိုပေးတယ်။အယောင်နေနဲ့ဆိုင်ရလား။ကံနဲ့ကိုပြောတာနော်သူတော်ကောင်းကံနဲ့မှာဘယ်ယောင်လေးအဖြစ်တင့်တော်တယ်ဘသူနဲ့ပါနေသားနဲ့သူကနဲ့သူဟုတ်တယ်ဟာလည်းဟုတ်မှာပေါ့ဒါပဲနဲ့တကယ်ဟုတ်တာကတော့ကံတရားပဲစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းထားလို့ရှင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးမယ်ဆိုတာမကျင်းသေးဘူးလား
1: အ
0: ယောင်အစင်းနေရရစာတွေပြတ်တရာတွေအယတ်ဒေတာတွေနဲ့ဆိုင်ရလားအဲယောဂီတို့ဒီနေရာမှာလည်းအစွန်းမရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်တရားတွေဟာသူ့နေရာနဲ့သူတော့ထိုက်လျောက်ပတ်သက်မှုစွမ်းအားတွေရှိတယ်ဆွဲဆွဲလန်းလန်းမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဥပမာဆိုပါတော့မဟောတုတ်မှာတို့ဖျားလောင်းမဟောသထားစွမ်းချီသွားတဲ့သားတက်ကိုဂျာနေတွေလိုက်တဲ့ချောချက်လဲဘာမှမရတို့ဖျားလောင်းကလိုက်သွားပြီးတော့ဆွန်ရဲ့အရေးကိုခြေထောက်နဲ့နင်းပြီးတော့ဝုံးဆိုအော်လိုက်တာလက်ခုပ်လိုဝါတီးပြီးအော်လိုက်တာပြုတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုပေါ်မော့မကြည့်ပဲဖမ်းနိုင်တယ်လောကီပိုင်းဆိုင်ရာတွေပေါ့လောကီပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာသူဟာနဲ့သူဟုတ်တာလေးတွေရှိပါတယ်ဥမာဆိုပါတော့အုံးရှစ်သီးအောက်ကအုံးရှစ်သီးကိုမိရှို့တာနဲ့အပေါ်ကပြုတ်ကြတာလို့ဟောနောက်တစ်ခါကင်းမလက်မဲနဲ့ဖပြုတ်ဖပြုတ်ဩရနဲ့ကင်းမလက်မဲလက်တွေပြုတ်ကြတယ်ချို့ဟာတွေတော်တော်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်အဲသူဟာနဲ့သူအဲ့ဒါမျိုးလေးတော်ရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒါတွေကိုမဆွဲလန်းဖို့အဓိကကံကံရဲ့အကျိုးကိုနှင်းနှစ်ကာကယုံကြည်ဖို့တို့မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဘောဓိပင်ညောင်းပလင်းညောင်းမင်းကြီးနဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့အယက်မျက်နှာယူရသေးတယ်။ယောဂီတို့မေဇိမပရိပဒါဖြစ်အောင်ပြောနာနော်။တန့်တက်တာမဟုတ်ဘူး။အရှိပတ်ဒီအရှိပတ်ကိုမျက်နှာမူမဲ့ပဲရောက်တော့မှညီရညီသွားတယ်။ကျန်တဲ့အနောက်တို့တောင်တို့မြောက်တို့ကဒါလို့တစောင်းကြီးဖြစ်နေ။အရှိပတ်မှာအရှိကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အဗရာဇိတပလင်းဆိုတာမျက်ရှိဆုပ်ကိုဖြန့်ခင်းလိုက်တာပါပဲ။ဒါချွာလဲမျက်လို့ပြောတယ်ချွာလဲယရနာခွန်းဘာနဲ့ပလင်းပေါ်ပေါက်တယ်။အဲ့တော့လေးသင်ရှင်နဲ့ကဘာရသိပါရမီဖြည့်ထားတာပဲ။မျက်ကဖြန့်ခင်းတာပဲ။သူဆိုင်ရဆိုင်ရတော့ပေါ်ပေါက်မှာပဲ။ဦးဇင်းတော်တို့လိုယူပါတယ်။အဲ့တော့အရှိဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဖျားမဖြစ်ရင်ဒီတမုံလေးမဖြုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေအဋ္ဌထန်နဲ့ကဆုံလားပြိဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ညာဥယံမှာအဲ့မှာထိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်လောကြီးပိုင်းဆိုင်ရာမှာသူဆိုင်ရာဆိုင်ရာအချို့အချို့ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေရှိတယ်ဆယ်ခွေတစ်ခွေအဲ့ဒါတွေကိုမဆွဲလန်းမဲနဲ့ဘာကိုပဲအဓိကထားရမလဲကံကံရဲ့အကျိုးကိုအဓိကထားပါကံနယ်ကိုပြောနေနော်သူတော်ကံနေပြီးတော့မှဉာဏ်နယ်ကိုသွားမယ်ကံနယ်မှာကျင်ညက်သွားတော့မှကံနယ်မှာမှမမှကံနယ်မှာအဆုံးမရအောင်ကြာကြာနာယူနိုင်မှအဆုံးမရအောင်ဆိုတာသူတော်တို့ဓမ္မယုံကြီးဆောက်မယ်ကျောင်းကြီးဆောက်မယ်ဥမာဆိုပါတော့ကျောင်းဆောက်တဲ့တရားတွေက350 300အကုန်ကြခါမိကျောင်းလာဆောက်တယ်သူတို့ဝိပဿနာအားထုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးများသောအားဖြင့်ဘယ်နေ့မှာဘယ်ဆရာတော်တွေပါမပနဲ့ရိုက်မှဘယ်လိုလုပ်ရမလဲသူတို့လည်းသူတို့ကသူတို့တွက်ချက်လာကြတာအကူကအလှူကံပုတ်ကိုဆိုတော့ဟာမင်းတို့ရက်တွေပါတယ်မလိုပါဘူးကွာပြဿနာတွေရဲ့အသာတွေလုပ်မနေနဲ့အလှူဒါနကုသိုလ်ရတာပဲအဲ့လိုပြောလို့လက်ခံနိုင်မှာဟမ်လက်မခံနိုင်ဘူး तू ကအကုန်ကြခံထားတာလေ तू က350 300အကုန်ကြခံထားတဲ့ခါကျတော့ပဲနေမှာပနဲ့ရိုက်ခြင်းနဲ့ဖះဘလို့ပုံစံနဲ့ဆောက်ခြင်းနဲ့ဒါဥစဉ်တို့လည်းကြုံရတယ် ထိတ်တဲတဲ့ရဆိုထိတ်တဲတဲ့ရဆိုလမ်းသွားဖို့မရှိဘူးဟိုဘက်လေးနည်းနည်းပွေပါဆိုတော့မှမနေပြောอยู่ပါတယ်အဲဒီလိုသူတို့မှအယူဆွဲတယ်ရှိတယ်စေတနာတော့ရှိတယ်လူမဲ့တမ်းမဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုချီးမြှောက်မယ်ဆိုတော့စေတနာအပြည့်ဝရှိတယ်ဂုံဂုံခန်းခန်းလူမဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကရရသာပြတရားရွေးတယ်အဆိုင်ရဆိုင်ရတွေအများကြီးပဲလောကကိုင်းကြတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအသာပဲအလိုက်ထိုင်တဲ့အဲ့ဒီနေ့ဆိုလေအဲ့ဒီနေ့ပေါ့အဘဲဆရာတော်ဘဲဆရာတော်ပါမအဲပါပင့်ပေါ့ပင့်ပြီးတော့လုံးကြပေါ့အဲ့လိုလုံးပြရတယ်နှမဆိုလို့ရှင်စေတနာတရာတရားတွေပြက်သွားစေတနာတရာတရားတွေပြောသူကုသိုလ်တွေပြက်သွားမှာဆိုလို့အဲ့တော့မစ္စိမပရိပဒာသတော်ကောင်းတို့လိုက်လျောညီထွေတော့လုံးရမယ်ဒါကိုပြောတာဟုတ်လားသို့တော်လည်းပဲကိုယ်ယင်ထဲမှာမဆွဲဖို့ပြောတာဟုတ်လားလေလျောညီတွေအများနဲ့ကြတော့ဥမာသူတော်ကောင်းတို့အလုတ်လုံးနဲ့အလုတ်ရှင်တထေးရဒိုးဒိုးလှုပ်ချင်တယ်ကိုကအလုတ်တမသူကတထေးဟာဒါတွေဆွဲမနေပါနဲ့ရက်ဒီပါရင်နာရက်ရသားတွေမလိုပါဘူးအဲ့လိုပြောလို့လွယ်ပါ့မလားအဲပြောပြောလဲအလုတ်ပြုံသွားအောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အသာပဲအလိုက်ထိုင်နေရမယ်မရဲတာမရှောင်သာလို့အများနဲ့လှုပ်ပင်မဲ့လို့ကိုယ်ယင်ထဲမှာမှန်မှန်ကန်ကန်သိထားဥပမာညာနယ်မှာကြည့်ပေါ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုအချင်းချင်းဆက်ဆံကြရတယ်ချင်းချင်းမင်းမင်းမေတ္တာတရားနဲ့ဆက်ဆံကြတာပဲဘသူပဲဘယ်ဝါပဲဆက်ဆံနေကြတာပဲဆက်ဆံမင်းနဲ့ဝိပဿနာယောဂီကယင်ထဲမှာဘလို့သိရဟောတန်ခေချင်းနေပဲဝန်းတာတယ်တွေ့ရတာပြန်ခွဲရမှာဝင်းနေတယ်အဲ့လိုလားဘလို့သိရသူတော်ကောင်းတို့ဝိပဿနာနဲ့ရုပ်တည်နံနေမလားလက်ဝိမှာအသုံးချဖို့စာအုပ်ကြီးအတိုင်းမလုပ်နဲ့စာအုပ်ကြီးအတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆောင်းဝဲဖြေုံမရလက်ဝိလောကဓာတ်မှာကိုလုံးနဲ့လုံငန်းမှာအသုံးချမေတ္တာစေရဏနဲ့ဆက်ဆံမှာပဲမေတ္တာစေရဏနဲ့ဆက်ဆံမြဲတဲ့ယင်ထဲမှာရုပ်တည်နံနေပဲအကြောင်းနေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့သိထားလို့ရှိရင်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းရင်မြစ်တာစီမြစ်တာမန်ကကြော်ပြီးတော့တဏှာဘက်ကိုကူးပါတော့မလားကူးပါပါမြစ်တာဆိုတာအကျိုးဆောင်တာလေမှန်ပါဘုရားဘုသူတော်အောင်တော့ပြင်ပန်းမအနစ်နာခံပြီးအကျိုးတွေဆောင်တယ်မလားမှန်ပါဒီအကျိုးဆောင်နေတာကုသိုလ်အတွက်နိဗ္ဗာန်အတွက်ကြောက်ရောက်ကိုလိုချင်လို့သိမ့်ပိုက်ဖို့ဤမျိုးစုံလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယုတ်တင်နံနေအကျောင်းနေအကျိုးတွေပဲအိသဒုက္ခအတ္တတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းရမယ်ဝိပဿနာယောဂီကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့တော့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာလည်းပဲအထူးဝမ်းသာစရာမလိုဘူး။ဘာလို့တွေ့ကြုံတော့ခွဲဖို့မလား။ဖြစ်လာတာပြက်ဖို့မလားဆိုတော့အောင်လို့။အဲ့တော့ယုံတဲ့နာနေပဲအကြောင်းတွေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့ယင်နေရသိရ။ပြောတာဆိုတာတော့မေတ္တာစေတနာနဲ့ပြောရမှာပဲ။အဲ့လိုဆိုရင်တွေ့တော့မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအကြီးအကျယ်မဖြစ်ရင်ခွဲခွာတဲ့အခါမှာဝမ်းနဲ့ပဲလည်းဖြစ်စရာလိုပါအဲ့ဒါဘာသိထားလို့လဲဆိုတော့ယုတ်တေနံနေအကြောင်းနေအကျိုးတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေယုတ်တရားနံတရားတွေအနတ္တတရားတွေပိုင်မမပိုင်မဲခဏတွေ့ပြီးတော့ခွဲကြပါမလားအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းထားလို့ရှင်လောကဓာတ်တွေ့တဲ့အခါမှာမိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာလည်းပဲမေတ္တာစေတနာနဲ့ဆက်ဆံနိုင်တယ်ခွဲသွားတော့လည်းပဲဝမ်းနဲ့ပဲလည်းဖြစ်เสียရမလို့မိမိဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်သူကုသိုလ်ရပါသည်သူဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်မိမိကုသိုလ်ရပါသည်မိမိဒီသောအကြောင်းကြောင့်သူဉာဏ်ပညာရပါသည်သူဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်မိမိဉာဏ်ပညာရပါသည်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာယင်ထဲမှာကိန်းနဲ့သူကအဲ့လိုမလုံးနိုင်ဘူးလားကမ္မသက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာရရသာပြဒရာတို့အနီယောင်တို့အဝါယောင်တို့ဘာလေးလှုပ်ချင်တာဘလို့လေးအဲကြီးတောင်မှဘလို့အယောင်လိုက်လျောညီထွေတော့ပြောရမှာပဲတဲ့တဲ့ကြီးဆန့်ကျင်ပဲလို့လို့မရဘူးလေလေလျောညီထွေပြောတယ်ဒါမှနဲ့ယင်ထဲမှာဘလို့သိရကံကံရဲ့အကျိုးအကုသဝဆိုးကျုပ်ပေးမှာပဲဘာလေးလုံနေနေကုသဝကောင်းကျုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုနှင်းနှစ်ကာကယုံကြည်ရင်ဟိုဘက်ကရရသာတို့ပြဒရာတို့နကလှဲ့တို့ဘာတို့ညာတို့ကိုတကယ်ကိုခါလက်လိုလိုလားလားမဲ့မဲ့မော်မော်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးဖြစ်ပါတော့မလားတာမညာပဲ လိုလားလိုက်ဆရာမလို့မညာဖုန်ညာလိုလားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောနာနော်မညာဖုန်ညာမလိုလားဘူးဖြစ်ချင်တာဖြစ်ဆိုတော့လိုက်ချင်တာလိုက်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါမညာဖုန်ညာတကယ်လိုလားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကိုဖျားမကြိုက်ဘူးတဲ့မညာဖုန်ညာနဲ့ဖီလာကန့်လန့်ဖြစ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသာနှင်းနှကာကယုံကြည်ရမယ်တဲ့။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိဖို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မားကြီးဆရာတော်ဖျားရဲ့သူပါလို့လင်ဇာလမ်းမှာခုနဆက်ဆိုထားတာ14ချက်9ချက်အမေ9ချက်ဖြစ်9ချက်အမေ14ချက်ဖြစ်14ချက်ပေါ့လေ။အခုကံနေပြီးတော့ညံနေဟိုသွားကံနေပြီးတော့ညံနေသွားကမ္မတကာရကောနတိဝိပါကသသဝေတကောတုဒ္ဓဓမ္မပိုတန်တိအေဝေတံတမ္မဓတနံဟောဒါကြတော့ညံနေရောက်လာကံနေမှာကျွမ်းကျင်ပြီးတဲ့သူကညံနေတဲ့ရကမ္မတကာရကောနတိကံကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးတဲ့ခုမှဝေယဝိသယောဂီတွေအများကြီးပဲကုသိုလ်တွေလုပ်နေကြတယ်ဟာကိုယ်တော်မျိုးစံတို့ဖိုးဆွေတို့ဘာတော့ပေါ့လေနာမည်လည်းအကုန်လုံးမသိဘူးပေါ့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးအပြောတော့လောကမှာတော့ဒီလိုပဲပြောရတယ်ဟာဝေယဝိသလုံးနေကြတယ်သူတို့တွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့ပြောရတယ်ဉာဏ်နဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်တော်မျိုးစံလည်းမရှိဘူးဖိုးဆွေလည်းမရှိဘူးဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ဟာရုပ်တဏ္ဍာနေပဲရှိတယ်ကံကိုပြုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးတဘာဝတရားတွေကပြုတာတဘာဝတရားတွေဆိုရုပ်တည်နံနေကိုပြောတာသူတော်ကောင်းကောင်းမြတ်တဲ့စေတနာနဲ့လုပ်နေကြတာမလားအဲ့ဒီကောင်းမြတ်တဲ့စေတနာနဲ့သဟဇာတာတွဲနေတာရုပ်တရားတွေမလားအဲ့တော့ပေါင်းပြောတော့ရုပ်တည်နံနေပေါ့အဲ့ဒါကိုတဘာဝတရားသဘောတရားလို့ပြောတယ်ကောင်းတာတွေလည်းသဘောတရားလောက်တာမကောင်းတာတွေလည်းသဘောတရားလောက်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးဘယ်နဲ့မှာပါလိမ့်ဉာဏ်နဲ့မှာပါဉာဏ်နဲ့မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကိုပယ်နိုင်တာဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပယ်တာပဲဒါညာတပရိညာနဲ့ပယ်တာလေသူတော်ကောင်းလို့ယောဂီတို့ရှုမှတ်ပွားများနေတာကတိရဏပရိညာနဲ့ပယ်တာကမ္မတကာရကောနာတိကံကိုပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးသဘောတရားတွေပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးကိုခံစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လည်းမရှိဘူးမလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအမျိုးမျိုးချမ်းသာတွေရမယ်အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဉာဏ်နဲ့ကပြောနာနော်ဘာတွေလဲဆိုတော့သဘောတရားတွေပဲအဲ့ဒါကိုတစ်ခုတည်းပြောရင်တော့ဒီမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တာကစေတနာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေသွားပြီးခံစားတာကဝေဒနာစေတနာနဲ့ဝေဒနာအဓိကပြောတာပေါ့လေကံနဲ့ရုပ်ဒိဏ်နဲ့လည်းပါတာပေါ့အဲ့တော့ကံကိုပြုလုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးလို့ယောဂီတို့ညံနေမှာထင်မြင်ရဝိပဿနာယောဂီတွေလေအခုတရားနာနေတယ်တရားတွေဟောနေတယ်တရားအားထုတ်နေတယ်ကံနဲ့ပြောရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒီဘဘသူတွေဘသူတွေဘသူတွေပေါ့ယောဂီတွေဟာတိလရှင်တွေယဟန်တော်တွေဒကာတွေဒကမတွေဒီလိုပြောရတာတို့ညံနေကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေပါလိမ့်ရုပ်တင်နံနေနှလုံးသွင်းရောအဓိကာရကိုပြောနေနော်နှလုံးသွင်းမှန်မှနိဗ္ဗာန်ရမှာသို့တော်ကောင်းလို့ဒါရှုမှတ်တာမဟုတ်ဘူးညာတပရိညာနဲ့ဆိုင်နေရှုမှတ်တာကဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတဲ့မှတ်တာဒါမှတ်တာအခုအချိန်ကမှတ်တဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အမတန်ရင့်ကျက်သွားရင်တော့နာကတရားနာညာခန္ဓာလက်ပေါ့မရင့်ကျက်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဟုတ်တဲ့တရားကိုသေချာမှတ်ထားရမယ်ရင့်ကျက်သွားရင်တော့ကိုယ်ကိစ္စနဲ့ကိုပေါ့ဗျာမရင့်ကျက်သေးဘူးဆိုဘာပြောတယ်ဒါပြညတ်ကိုပြောနေတာကံတွေကိုပြောနေတာဒါဉာဏ်တွေကိုပြောနေတာဒါကံနဲ့ဉာဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောနေတာဒါလို့နာရင်နဲ့သိသွားမယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမှာဒါတိုက်ပေါ့လေဧကံအနေနဲ့ဟောတဲ့တရားတွေလည်းရှိအဲ့ဒါကိုအနေကံသွားယူလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါမှားရောမညာဖုန်ညာရရင်အပေမကြဘူးအဲ့ဒါဧကံပဲအဲ့ဒါအိုနေကံအနေနဲ့မညာဖုန်ညာရရင်အပေမကြနိုင်ဘူးကွာကြာရင်လဲကြမှာပေါ့ဆိုသွားရောမှားရောအဲ့ဒါမညာဖုန်ညာရရင်အပေကြကိုမကြဘူးဟောအနေကံအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါနပြုတာသီလဆောက်တည်တာတမထတွေပွားတာ အာမဲ့ညာဖုန်ညာရနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်ပြောတာနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ပြောတာတန့်ရောက်တာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာရဲ့အကျိုးတွေကိုခံစားပြီးတော့ဆက်ပြီးပွားရမယ်ဝိပဿနာဒါနသီလကိုပယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒါနသီလအပေါ်မှာဝင်ပြီးတော့ခြေလှယ်တတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေကိုပယ်ရမှာဒိဋ္ဌိဆိုတာငါပဲငါသားပဲငါသမီးပဲငါတို့အဆွေအလွန်ငါတို့မိသားစုတွေပဲအဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိနောက်ပြီးတော့ပြန်လဲပေါင်းသိဉ္ဇနာကိုခင်တဲ့မိနေတို့နဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းတွေ့ကျင်တာဒီတဏှာကိုအခုတည်းကအသိဉာဏ်နဲ့ပယ်နိုင်သလောက်ပယ်ရမယ်လက်တွေ့မပယ်နိုင်တာထားစိတ်ထဲကပယ်ရမယ်အဲ့လိုစိတ်ထဲကပယ်မှနောက်ကျမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်နဲ့ပယ်နိုင်မှာပေါ့စိတ်ထဲကမပယ်နိုင်ဘူးအများတမ်းပဲတွေ့ကျင်နေတယ်ဆိုရင်ပယ်လို့ရပါတော့မလားအဲစိတ်ထဲကိုပယ်ရမယ်လောလောဆယ်မပယ်နိုင်ရင်တော့တွေ့နေမှာပဲပါရမီဖြည့်တဲ့အခါမှာရောသောရယာနဲ့ပါရမီဖြည့်ရတာပဲတောက်လျှောက်ပဲဟောနောက်ကြတော့ပယ်နိုင်သွားတာပဲရောသောတရားလေးယဟန္တာမကြီးဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဖျားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုခုရိယာစပြီးတော့စိတ်ထဲကိုပယ်နေရမြုပ်တည်နံနေပဲအကြောင်းနေကြိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးမြုပ်တည်နံနေပဲနှလုံးသွင်းတဲ့အခါမှာကံနဲ့ကနှလုံးသွင်းတာတစ်မျိုးဉာဏ်နဲ့ကနှလုံးသွင်းတာတစ်မျိုးကံတွေကအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ရဉာဏ်တွေကဒိဋ္ဌိမဖြစ်အောင်တဏှာမဖြစ်အောင်နှလုံးသွင်းတတ်ဝိပဿနာယောဂီများအတွက်ပြောနေတော့နော်ကံတွေကဆိုပါတော့သူတော်ကောင်းတို့အခုတရားနာနေကြတယ်တရားထိုင်ကြတယ်ဩရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်အလေးမြတ်ပြုပြီးတော့အယိုသေးလုံနေရတာပဲဌာနာဟောသီလဟောဘာဝနာဟောကုသိုလ်တွေလုံနေတယ်ဝန္တာတရားပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဝမ်းမြောက်ဝန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်တွေမတိုးဘူးလားဟောဌာနာအရာမှာဝန္တာရကုသိုလ်တွေတိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့ပါတာသောမနာသာသဟာကုညာနာတံမြုပ်ဝမ်းမြောက်ဝန္တာနဲ့ညာနဲ့ရှင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေညာရှင်နေတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တာပါပဲအဲ့လိုရှင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်တွေတိုးတယ်ဒါကပုံညတံပါရကံထဲမှာနှလုံးသွင်းမှန်မှုဟောယောဂီတွေကျတော့ဉာဏ်နဲ့လည်းနှလုံးသွင်းတတ်ဉာဏ်နဲ့မှဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမလဲဆိုတော့ဩယုတ်တည်နံနေပဲခဏတွေ့တွေ့ကြဆုံညရတာအကြောင်းအားလျော်စွာတွေ့ရတယ်အကြောင်းအားလျော်စွာပဲပြန်ပြီးခွဲကြအောင်မလားအနိစ္စတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားဆိုတော့မှန်ဘူးလားအဲ့လိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ယုတ်တင်နံနေပဲအကြောင်းနေကြိုးနေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲဆိုတော့ဝမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကံနေတော့ဝမ်းသာတာရှိတယ်ဝမ်းနေတာရှိတယ်နော်ဝမ်းသာလို့ရှိရင်ဝမ်းနေဘုရားနောက်ကလိုက်တယ်တယောက်တယောက်တွေ့တယ်ခင်နေမင်းနေသဘောကျတယ်ဝမ်းသာတယ်နောက်ခွဲခွာတဲ့အခါကျတော့ဝမ်းနေတယ်ဝမ်းသာတယ်နဲ့ဝမ်းနေတယ်တွဲနေဉာဏ်နေကြတော့ဝမ်းလည်းမသာဘူးဝမ်းလည်းမနေဘူးချစ်လည်းမချစ်ဘူးမုန်းလည်းမမုန်းဘူးစတွေ့တွေကယုတ်တင်တာနေပဲအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲမခိုင်မြဲတဲ့တရားတွေပဲအဆိုးမရတဲ့တရားတွေပဲဆိုတော့ကိုဆိုင်ရဆိုင်ရမေတ္တာစေတနာနဲ့တော့လှုပ်ပေးတာပဲကန့်ညစ်မှုတတ်မဲ့မှုမဲ့မောမှုတွဲတာမှုသိမ့်ပိုက်ခြင်းမှုအဲ့ဒါတွေမလာတော့ဘာနှလုံးသွင်းထားလို့လဲယုတ်တည်နံနေအကြောင်းလေးကြိုးတဲ့အိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တတရားတွေယောဂီတို့အခုသင်္တန်းတက်နေတဲ့ဝိပဿနာတရားပဲဆရာတော်ပဲပဲသင်္တန်းမဲ့တက်တဲ့ဒီအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တပဲအဓိကပြောတာမလားအဲ့တော့ပထမအခြေခံရှုမှတ်တဲ့ဤတော်မတူဘောအာနာပါနနဲ့လှုပ်တာလို့သမထအခြေခံလှုပ်တာလို့ဘလို့ပဲဤတွေကွဲကွဲပိတ်ဆုံးကြတော့အိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တနဲ့သစ္စာလေးပါးတည်ပြီးတော့မဉ္ဇဏ်ခုံဉဏ်ရတာပဲမလားအဲအဲ့တော့ကုံလုံးဟာကိုယူတတ်ရမယ်အဲ့တော့အိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတွေ့တယ်ဆိုတာပြန်ခွဲကိုခွဲရအောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြည့်ရအောင်မယ်လေတွေ့ကြုံဆုံ껙ဆိုတော့အဲ့တော့အစိုးရတွေသိထားရမယ်တွေ့ရင်ခွဲရမှာပဲအဲတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာမမောလို့ရှိရင်ခွဲတဲ့အခါမှာဝန်းနေရတွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာမမောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခွဲခွာတဲ့အခါမှာဝန်းနေရမလို့ဘူးပေါ့ရောက်ရိုးအိမ်များပြောနေလားမသိဘူး ဟိုတရားတွေအားထုတ်တာတော့ပင်မပြီးတော့ငှိုက်မြန်နေလားလို့ဟွန်းတွဲဆုံကြုံတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းရင်ကဲ့ညစ်မှုတွေ့တာမှုတွေကြီးကျယ်လာပါတော့မလားတော်ရဟန္တာတွေမဟုတ်သေးတော့အနေချင်းတော့လာရင်လာမှာပေါ့ဗျာအကြီးအကျယ်မလာဖို့အရေးကြီးတယ်ဟလားအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲရုပ်တင်နံတွေပဲနှလုံးသွင်းခွဲခွာတဲ့အခါမှာဝန်းနေစရာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပါတော့မလားဖြစ်ပါပါဗျာအဲ့ဒါဘလူ့ရဲ့ကျေးဇူးလဲဝိပဿနာတရားရဲ့ကျေးဇူးပဲဖရာရဲ့ကျေးဇူးပဲဝိပဿနာတရားသူတော်ကောင်းတို့နာကြအားထုတ်နေဆိုတာအဲ့ဒီအကျိုးအတွက်ဒါကအခြေခံနောက်ကြတော့မညံဖုံညာပေါ့ဗျာဝိပဿနာယောဂီတို့အားထုတ်နေတာပဲရေရသာပြတ်သရာတွေတအား၍အာဘေရင်တွေပဲအတင်းလိုက်စားအာဘာဆောင်ထားမှဘာလုပ်ထားအောင်မှဆိုတော့လုပ်တာကဝိပဿနာအယူဆတွေကလွဲမနေဘူးလားပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုမပြောနဲ့နော်သူတော်ကောင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာမပြောနဲ့ပฏิပက္ခဖြစ်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရလို့မျိုးဓမ္မရေးရာဓမ္မဒိဋ္ဌံကိုပြောတာဟာလားကျေးဇူးတော်ရှင်တိတော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးထားဆရာတော်ဘုရားကြီးတိထားတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုမလိုက်စားဘူးတဲ့မညံဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိဟောနောက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိနောက်ကျတော့သတုတ္တသတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါကတော့အတူချုပ်ပေါ့ဗျာဟောကမ္မတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိနာမရူပပရိက္ခတမ္မာဒိဋ္ဌိပစ္စယဝဝဌာနတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိလောကုတ္တရာတမ္မာဒိဋ္ဌိဒါသာပြရတော့အနာမရေအမျိုးမျိုးတတ်တာပဲဒါတော်တော်လေးပြောရင်တော့ကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်ဒီမင်းဟာလေအဓိကမဟုတ်ကံကံရဲ့အကျိုးကအဓိကကံကောင်းအောင်စေတနာကောင်းအောင်ကြိုးစားဟောနောက်တစ်ခါဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့လုပ်တာပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်တာဘယ်သူတွေလုပ်တာပါလိမ့်ယုတ်တယ်နန်နေသဘောတရားတွေလုပ်တာဘယ်သူတွေလုပ်တာပါလိမ့်အခုတမဝေယဝိသတွေလို့ပြောဘယ်လိုလောက်တာလဲဟောဒါနတွေပြီးရအာယုန်တွေနေစွန်းတွေလှူတာဘယ်လိုလဲလှူတာပါလိမ့်အေးအဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရောက်သွားပြီဝိပဿနာတမ္မာတေတ္တိယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေပဲအကြောင်းတွေအကျိုးတွေပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေပဲဒါလုံးနှလုံးသွင်းရမယ်ဟုတ်လားဟောအဲ့ဒီမှာတဆင့်တက်သွားတော့ဉာဏ်နဲ့အဆင့်နဲ့တက်သွားတော့ကုတ္တရဘူးမဲ့ဖို့ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောစတုတ္တသတ္တမဒိဋ္ဌိမဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာရသွားပြီနှလုံးသွင်းတဲ့ဒိဋ္ဌိတွေတဏှာတွေကိုပေါအောင်လုပ်တာမဟုတ်တော့မဉ္ဇဉ်ဖုန်ညာနဲ့ကိုတခါလေးဖြတ်ချရတာတက္ကရာတိတွေနဲ့ဝိသေကိစ္စအမြင့်ပြတ်သွားတယ်တဏှာလောဘလည်းလေးပုံတစ်ပုံပယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လေးပုံသုံးပုံကျန်သေးတယ်သောတာပန်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကမ္မတက္ကတာသမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိစတုတ္တသတ္တမ္မာဒိဋ္ဌိအခုယောဂီတို့ကဘယ်ထည့်ရောက်နေလဲဆိုတော့ဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိဝိပဿနာတမ္မာဒိဋ္ဌိသမထနာညာစရတယ်၁၀ပါးမှာတို့လို့ယူတယ်၁၆ပါးမှာဆိုရင်လည်းပဲနာမရူပပြိစေတညာစရတယ်ပစ္စယပရိက္ခညာအဲ့ဒါတွေကိုတချို့ကြတော့နာမရူပနဲ့ပစ္စယပရိက္ခညာဝိပဿနာဖြစ်သေးဘူးသမထနာမှာစရတယ်ဒါဘလို့ပဲယူသူဟာနဲ့သူမှန်တာပါပဲအဲ့တော့အဓိကကတော့ယုတ်တယ်နန်တွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မြင်မှယုတ်တယ်နန်တွေကိုမြင်တယ်ဆိုတာတဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်တာတဘာဝဆိုတာသဘောယုတ်နန်ဆိုတာဝိစာမာနပြညာလို့ခေါ်တာယုတ်တရားဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီနာမည်တွေဟာပြညာတွေဘာပြညာလဲဆိုတော့ဝိစာမာနပြညာတကယ်အရှိမှန်တရားတွေကိုခေါ်သမုတ်ထားတာဥလာတို့ဥမြတို့ဒေါ်လှတို့ဒေါ်မြတို့အဝိဇ္ဇာမာနပညာလို့ခေါ်တယ်တကယ်မရှိဘူးယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေအဲ့တော့အဝိဇ္ဇာမာနပညာပညာကြီးပဲတကယ်ယုတ်တဘောကဉာဏ်နဲ့သိရယုတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူးယုတ်ယုတ်လို့ခေါ်နေတဲ့အတန်လည်းမဟုတ်ဘူးပထဝီအဘောတည်သောဆိုတဲ့စကားလုံးနေလည်းမဟုတ်ဘူးယောဤလိုညံထဲမှာကြာကြာနာနာတိရမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေမားတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေတောင်းတင်းတဲ့သဘောလေးတွေလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေယောဤလိုကိုရှုမှတ်တော့မတွေ့ဘူးလားအဲအဲ့ဒါယုတ်တရားတွေပဲလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးတွေပူတဲ့သဘောလေးတွေအေးတဲ့သဘောလေးတွေမားတဲ့သဘောလေးတွေပြောတဲ့သဘောလေးတွေကယုတ်တရားအဲ့ဒါကိုသွားသွားတိတိမှတ်မှတ်နေတာကဟောဒါမျိုးခန္ဓာကိုယ်မှာဗာနဲ့ပါပဲရှိလေ အခုတော့သိတာကအတိဩလာရိကတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရရောက်တယ်အတိဩလာရိကဆိုအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိမှာအလွန်ကြမ်းတမ်းတာရှိတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းရှိနောက်တစ်ဆင့်ပိန်မွေ့တာရှိတယ်နောက်ပိန်ဆုံးဆင့်ကြအလွန်အလွန်တိမ်မွေ့တာရှိတယ်ခုရောရေတို့တရားနာသောအဖြစ်သိတယ်ဆင်ញင်သောအဖြစ်သိတယ်ဟာယုတ်တယ်မသိတာယုတ်သိတာနံပေါ့ကွာအစာဝေဖတ်တဲ့လူတွေဆိုယောက28ပါးနာ53ပါးဟိသိတရားလေအများကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုသိတာကဗဟုသုတအနေနဲ့သိတာသုတမြတ်ဉာဏ်အနေနဲ့သိတာညာတပရိညာအနေနဲ့သိတာအတိဩလာရိကအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရရောက်တယ်သူကဆပယ်ရမှာပဲကျမ်းဉာဏ်တဏ္ဏကြီးတွေကိုပယ်ပြီးတော့မှနောက်မှအနုစားပယ်ရမှာအဲ့တော့အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုမှမပယ်နိုင်ရင်အနုစားပယ်လို့ရပါ့မလားအဲအခုကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့ကျွန်တော်အခုပြောနေတာခန္ဓာကိုယ်မှာယောက်ျားတွေမိန်းမတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေမရှိဘူးဘာနဲ့ဘာပဲရှိလဲယုံနဲ့နာမည်ရှိတယ်တို့ဟိုနေ့ကတရားကိုပြန်ဆက်အောင်စိတ်ဓာတ်ကြွယ်ဟာသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေဆွမ်းသာပင့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဖုံပေးပြီးတော့လျှောက်ထားတယ်ရှင်ပြားတို့မြတ်စွာဘုရားဗြဟ္မဇာလာတုံမှာဟောထားပါတယ်ခန္ဓာလောကကြီးဟာတချို့ကမြဲတယ်တချို့ကမမြဲဘူးတချို့ကအဆုံးရှိတယ်တချို့ကအဆုံးမရှိဘူးတတဝသေးဖြစ်တယ်တတဝသေးမဖြစ်ဘူးအချို့တတဝသေးချို့ဖြစ်တယ်ချို့မဖြစ်ဘူးအချို့တတဝသေးမဖြစ်ဒီမဟုတ်ဖြစ်တည်အောင်ရောအသက်နဲ့ကိုဇီဝလို့ဇီဝနဲ့ကိုဟာအတူတူပဲအချို့ကဇီဝနဲ့ကိုဟာမတူဘူးအဲ့ဒီလိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားနေတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးအဲ့ဒါဘုသူကြောင့်ဖြစ်ပါသလဲဖျားလို့လျှောက်ထားတော့မထေရမဖြစ်တော့ဣတိတတမထေရဖြစ်တယ်တခါကြီးအဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးဟာတက္ကာယဒိဋ္ဌိရှိလို့အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေအရင်အမြစ်ကဘာလို့ပါလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိတနည်းအားဖြင့်အတ္တဒိဋ္ဌိကဘာမှာလွှမ်းမိုးနေတာအတ္တဒိဋ္ဌိမလားအဲအတ္တဒိဋ္ဌိခန္ဓာ5ပါးကို5သူယောက်ျားမိန်းမထင်တာတက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိဟိုနေ့ကတော့ပြောခဲ့ပါတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတာပညာယုတ်ကြီးတွေအကျမ်းသာကြီးတွေကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တာဟောထဲရပရမတ်ယုတ်တွေကိုငါသူယောက်ျားမိန်းမထင်တာတက္ကာယဒိဋ္ဌိသို့တော်လဲခွဲမခွဲတော့ဘူးတဲ့အတူတူပဲတဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိ20ဆိုတော့တက္ကာယဒိဋ္ဌိ20ပဲဒါတို့မင်းကပြောခဲ့တယ်ယုတ်ဟာအတ္တပဲယုတ်ရှိသောအတ္တအတ္တ၌ယုတ်ယုတ်၌အတ္တယုတ်နဲ့ပတ်သက်လို့၄မျိုးဒီနေရာမှာအတ္တမနေ့ကပြောပြီးပြထပြောကြည့်ပါဦးအတ္တဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကငါပဲသူပဲယောက်ျားပဲမိန်းမပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပဲနောက်ပြောပါဦးခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတယ်အဲ့တော့အတ္တဆိုတာခိုင်နေမြဲတဲ့အစိုးရတယ်ယူလားမပြက်စီးဘူးခိုင်မြဲတဲ့အသက်ကောင်လေးပဲလက်ပြကောင်လေးပဲဝိညာဉ်ကောင်လေးပဲဒီလိုယူလားဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကြတော့ယောက်ျားပဲမိန်းမပဲငါပဲသူပဲဟောငါဥစ္စာပဲငါသားငါသမီးပဲဟာသူသားသူသမီးပဲသူဥစ္စာပဲတော်တော်အရာကျဲတယ်နော်သူတော်အောင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမှားတွေဆက်သွားတာအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကိုမပယ်နိုင်လို့ခုနကတော့အယူဆအမှားတွေမဉဏ်ဖုံညာနဲ့ဖီလာကက်လန့်အယူဆအမှားတွေတစ်ဖြည်းအများကြီးဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်ကိုဖျားပွင့်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာတွေကွယ်ပြောက်သွားတာအဲ့ဒီခြားခြားပါလာတွေပေါ့အဓိကကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီအနတ္တဝါဒကိုသဘောမပေါက်နိုင်လို့လုံးလည်းမလုံးကြအောင်သဘောမပေါက်တဲ့ခါကျတော့အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့တဆင့်ပွားပွားပွားသွားဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားတယ်တယောက်တယောက်တော့ခါတဲ့ငင်းခုံနေကြအပြိုင်ဆိုင်နေပိတ်ဆုံးကြတော့လက်လဘတွေရအောင်အစိုးရမင်းနေနဲ့အဆင်ပြေအောင်ရှင်စည်းတို့မြင်းစည်းတို့ဓာခုတ်တို့လှန်ထိုးတို့တန္တရတို့မန္တရတို့ဗေဒင်တို့ဟာမျိုးစုံပဲဆိုတော့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုအဓိကထားတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအဓိကမထားဘူးအဲ့ဒီသဘောတွေဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မသိမသာနဲ့အများကြီးကွဲသွားတယ်တို့ထေရဝါဒမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုထက်လည်းမထက်ဘူးနှုတ်လည်းမနှုတ်ဘူးပြင်လည်းမပြင်ဘူး ဗုဒ္ဓဘာသာအမိခံမင်းနဲ့တချို့ခိုင်းနေကြတော့သူတို့ထဲ့ကျင်တာထက်ထဲ့ပြင်ညာလည်းပြင်မလိုက်တယ်ဒါတွေမလိုဘူးခင်မမီဘူးဆိုရင်လည်းဖြုတ်ရင်ဖြုတ်ပြစ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့သာသနာပသွားပြီသာသနာ9000ကျော်ပြီဆိုရင်အမှန်တရားတွေသိဖို့မလွယ်တော့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ခုတည်းကမညာဖွညာရထားရင်မကောင်းဘူးလားဒါကြစဉ်းစားကြည့်ပါကမ္ဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဒီအတ္တဝါဒကြီးလွှမ်းမိုးနေအတ္တကောင်တက်ကောင်လေးပြာကောင်လေးရှိတယ်ဒါလေးကထွက်သွားတယ်ဘရောမမပြည့်စည်ဘူးကံနဲ့သမားဆောက်တဲ့အိမ်မှာသူကသွားနေတယ်နောက်တစ်ခါခန္ဓာပြတ်သွားနောက်တစ်ခါနောက်တဲ့အိမ်ပြောင်းသွားတယ်ဒီအတ္တလေးကဘယ်ရလာလဲလဲဆိုတော့ဟိုးပရမအတ္တကြီးကထာဝရဘုရားသခင်လို့သူတို့ယူဆနေယူထားတာအဲ့ဒါကြီးကနေဖဲ့ဖဲ့ပြီးတော့လွတ်တာအဲ့ဒါကျေးဇူးတော်ရှင်ဒီတကူဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့တရားတွေမှာအများကြီးပါပါတယ်။အဲ့လိုဖဲ့ဖဲ့လို့တာအဲ့ဒီမှာဇီဝအတ္တလို့သတ္တဝါတွေအထဲမှာထည့်တာဇီဝအတ္တဟိုကပရမအတ္တကြီးရှိတယ်။အယူမှားတွေကိုပြောနေတော့သတော်အောင်လို့အဲ့ဒါကိုအမှန်သွားထင်မနေတော့အမှားကိုပြောတာ။ဘာဖြစ်လို့အမှားကိုပြောလဲဆိုအမှားဘက်ကိုယိုင်သွားမှာဆိုလို့အမှန်ကတော့ဘာနဲ့ပါပဲရှိလဲ။အဲယုံနဲ့နံပဲရှိ။အဲ့ဒီယုံနဲ့နံဟာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာ။အကြောင်းမဲ့တဲ့ခေါနာကဖန်နေဒီမြမအဖန်နေဟိုဖရားကဖန်နေဖန်နေလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးခုနကတော့အကုသို့အကုသို့ကဖန်ပြီးလို့ကောင်းတာဆိုးတာတွေဖြစ်နေတာမလားရုပ်တေနံနေပဲရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးအတ္တမဟုတ်ဘူးအနတ္တတရားလို့အဲ့လိုသဘောပေါက်လို့ရှင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိအကျမ်းသားကြီးခွာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အတ္တဒိဋ္ဌိအကျမ်းသားခွာပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အလွန်ကျမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိခွာပြီးသားဖြစ်သွားအတိဩလာရိကတက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်ဉာဏ်နေဟာတကောရှင်နေဖြန်းနေလို့မဟုတ်ဘူးဖျားဖြန်းနေလို့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းအားလျော်စွာအကျိုးဖြစ်တယ်ညာတပရိညာကိုပြောနေတော့သတော်ကောင်းလို့သဘောတရားပိုင်းနဲ့လက်တွေ့ပိုင်းရှင်သွားမယ်အခုပြောတာသဘောတရားပိုင်းပြောနေတကောရှင်နေဖြန်းနေတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာအကြောင်းကဘာတွေလဲဆိုတော့ယုတ်ကကံစိတ်ဥရုအဟာရကံစိတ်ဥရုအဟာရကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးကံကောင်းလို့ရှင်မွေးတွေကချောမလှပတယ်ဆက်သရာကောင်းတာပဲကံမကောင်းရင်မွေးတွေကကျိုးကန်းတာမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကံအခုစိတ်စိတ်ကလည်းစိတ်ကောင်းစိတ်မရှိတဲ့အခါကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်တာစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ဝမ်းနဲ့နေတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေပါတော့မလားအဲကံစိတ်ဥရုအဟာရဒါတော့သေပိတဥရုဖောက်ပြန်လို့ရှင်လူတွေသေတောင်သေသွားနေတာအဟာရကောင်းရင်လည်းကောင်းတယ်ပေါ့ဟာရချိုးတဲ့မစားတဲ့နေရာတွေဆိုလည်းပဲအော်ဟစ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်ကြ။ကံစိတ်ဥရုအဟာရကြောင့်ရုပ်ကောင်းမကောင်းဖြစ်တယ်။နံကြတော့အာယုံဓာရကြောင့်ကံတရားလည်းပါတော့ပါတာပေါ့လေ။လောလောဆယ်မှာတော့အာယုံနဲ့ဓာရကြောင့်အာယုံဆိုတာအစင်းအတန်အနံ့ရသာထိတွေ့တရားကြံတွေ့တရားအာယုံ6ပါးဓာရ6ပါးကမျက်စိနာနှခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဟောအာယုံ6ပါးကအတိုက်တက်ဒီဓာရ6ပါးအဲ့ဒါကအခန္ဓာအတိုက်တက်နဲ့အခန္ဓာတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အပွင့်တက်6ပါးဖြစ်လာမြင်သည်စိတ်ကြားသည်စိတ်နံသည်စိတ်စားသည်စိတ်နံသည်စိတ်စားသည်စိတ်တိတိစိတ်ကြံတိစိတ်တွေးတိစိတ်ပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုပြန်ခွဲလိုက်ရဟလာမျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်အဲ့ဒီကငါးခုကယုတ်တရားပဲစိတ်ကတော့နံတရားပေါ့အစင်းအတန်အနံ့ရသာထိတွေ့တရားအဲ့ဒီငါးခုကယုတ်တရားကြံတွေးတရားကြတော့ဓမ္မယုံနဲ့မှယုတ်လဲပါတယ်နံလဲပါတယ်နောက်အပွင့်တ6ပါးမြင်တိစိတ်ကြာတိစိတ်နံတိစိတ်စားတိစိတ်ထိတိစိတ်ကြံတွေးစိတ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးဝိညာဉ်6ပါးဆိုတော့နံတရားအကုန်လုံးပြန်ချုံးလိုက်ရင်ဘာနဲ့ပါပဲရ။ဩယုံနဲ့နံပဲရတယ်။အဲ့ဒီယုံနဲ့နံကိုကျတို့သဘောတရားဘိုင်းအားဖြင့်သဘောပေါက်ထားလို့ရှိရင်အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးကိုတတင်ကခွာနိုင်တယ်။အလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကြီးကိုတတင်ကခွာနိုင်တယ်။ဒါလို့တရားနာပြီးတော့စာအုပ်ကလေးဖတ်ပြီးတော့ဩယုတ်ဉာဏ်နဲ့ငါရှင်းနေတာပဲဆိုယုတ်ဉာဏ်နဲ့ရှင်းနေတဲ့ခါကျတော့မဝိပဿနာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ရနေပြီဒါလို့မထင်နဲ့အောင်ဒါသဘောတရားပိုင်းမှာရှိသေးတယ်မလား လက်တွေလည်းလိုသေးတယ်သူတော်ကောင်းတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားတာလေးရဲ့မှတ်တိတာလေးရဲ့မာတာလေးရဲ့မှတ်တိတာလေးရဲ့တင်းတာလေးရဲ့မှတ်တိတာလေးရဲ့ပူတာလေးရဲ့မှတ်တိတာလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့နှစ်ခုနှစ်ခုမှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့မှားကောင်းလာတော့ကွဲမလာဘူးလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်တိတဲ့သဘောလေးရဲ့ဖောင်းနေပိနေဆိုတာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောမလားအဲမှတ်တာကမှတ်တိတဲ့သဘောမလားလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးကယုတ်တရားမှတ်တိတဲ့သဘောကအနန္တရားထိုင်နေထိတယ်ဒါလက်တွေပဲရောက်လာပြီနော်ထိုင်နေထိတယ်ဆိုတော့တောက်မနေဘူးလားအဲထိုင်နေဆိုတာတောက်နေတယ်ဆိုတော့ထောက်ကံဝါရောလို့ခေါ်တယ်ဝိထံမနဝါရောဓာတုဆိုဝိထံမနလက္ခဏာထောက်ကံထားတယ်ကြားကံထားတယ်လို့ပေါ့ထောက်ကံထားတယ်ဒါခါမှာပြောတော့ခါလို့ပြဉ္ညာနဲ့ပြောရတယ်ထောက်ကန်ထားတယ်လေဖြတ်နေထိုင်လို့မရဘူးလေအဲအဲ့တော့ထိုင်နေထိရယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမားတဲ့သဘောသို့မဟုတ်ပြောတဲ့သဘောမရှိဘူးလားအဲအခင်းလေးပါလေးနဲ့ကောင်းမွန်ထိုင်ရရင်တော့ပြော့မှာပေါ့ဗျာအခင်းမပါဘာမပါနဲ့ထိုင်ရတော့လည်းပဲမားမှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းရှိမှောက်အဲ့မားတာပြော့တာကယုတ်တရားမှတ်သိနေတာကဩယုံနဲ့နာမဲရှိတာအဲ့လိုသိတာကြတော့ဒီလိုကောင်းလို့တရားနာပြီးသိတာလားလက်တွေ့သိတာလားအေးကိုမှာတွေ့တော့ကိုတွေ့တရားခန္ဓာညာရောက်ဇက်ခန္ဓာပဲယုတ်တင်တာနေရာခန္ဓာပဲရှုမှတ်တော့ညာရောက်သွားတယ်ရှုမှတ်တာကတတိယနေဆွဲခေါ်သွားတာဉာဏ်ပညာကိုဆွဲခေါ်သွားတာရှေ့ကတတိယသွားတယ်နောက်ကဉာဏ်ပညာလိုက်ရတယ်ဟောနောက်ကျပထမတော့တတိဥဆောင်တယ်နောက်ကျတော့ဉာဏ်ပညာဥဆောင်သွားတဲ့အပိုင်းနောက်ပိုင်းကျရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ယုတ်တင်နံနေခုနတော့ကမတိတာယုတ်တိတာနံတကြီးလေးပါယုတ်တရားရှုမှတ်နေတာကနန္တရားဒီလောက်တရားနာတော့အပြင်သိထားပြီဒါတဲ့ဘုပ္ပိသိတဲ့လူရှိတာပေါ့ဗျာဘုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်တဲ့အခါကျတော့ဩဟုတ်တယ်ဟောင်းနေပင်နဲ့မှတ်တဲ့အခါမှာလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့ထိုင်နေထိတဲ့ဆိုတောင်းတဲ့သဘောလေးရဲ့မှတ်သိတဲ့သဘောလေးရဲ့အဲ့လိုတရားအားထုတ်ရင်းနဲ့သိလာတော့ခုနတုန်းကတရားနာလို့သိတဲ့အသိတဲ့ပို့ပြီးရှင်းမသွားဘူးလားအမြတ်စွာဘုရားဟောတာယုတ်တိဏံနေဆိုဟုတ်တယ်တကယ်မှန်တာပဲဆိုတော့တက္ကာဒိဋ္ဌိကြီးတွေအလွန်ကျမ်းတဲ့တက္ကာဒိဋ္ဌိကိုကောင်းကောင်းခွာလို့မရဘူးလားဗျာဟောတာတတင်ကပေါ့အပြီးတော့ခွာလို့မရသေးဘူးတတင်ကဟလားအဲ့လိုမှန်ရင်လည်းယောဂီတို့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်ခြင်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုတတ်နိုင်သလောက်မှတ်ပါစိတ်ကူးတဲ့ခါစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်မှတ်တယ်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်မှတ်တယ်အဲ့လိုမှတ်ရင်လည်းယောဂီတို့အခုတရားနားနေတယ်တော်ကြကြတော့ဖြုတ်တော်မှာမလားဖြုတ်တော်ထားခြင်းတဲ့စိတ်တင်ပေါ်ဘူးလားအဲထားခြင်းတဲ့စိတ်ကိုအရင်မှထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့ထားခြင်းနဲ့ပြီးတော့မှထားတယ်ထားတယ်ထားတယ်ပြီးတော့မှဆက်မှပေါ့အဲစိတ်ကိုမှတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒီခြင်းလေးတွေကိုဥသာပေးမှတ်ကြည့်ထိုင်တော့မယ်ဆိုထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်သွားတော့မယ်ဆိုရင်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတင်းတင်းရင်းလေးမှတ်လိုက်အဲ့ဒါလေးတွေမှတ်ပြီးတော့မှသွားကြရရှိနေသွားပေါ့ထိုင်ကြရရှိရင်လည်းထိုင်ပေါ့အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်သွားတဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ရက်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ရက်တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်ခြင်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်တဲ့ယုတ်တွေဖြစ်တယ်ဟောရှင်သူရစိတ်ကလေးကိုမှတ်နေတဲ့အခါကျတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာအကြောင်းအကျိုးတွေရှင်းမလာဘူးလားသွားခြင်းတာကနံသွားတဲ့ဟန်ကယုတ်အကြောင်းအကျိုးတွေမလားသွားခြင်းတဲ့စိတ်ကအကြောင်းသွားလာလှုပ်ရှားတဲ့ယုတ်သဘောကအကျိုးဟောနံအကြောင်းယုတ်အကျိုးသွားတဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့သွားတယ်သွားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်ခြားတယ်သုံးမဟုတ်ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်မှတ်ဘူးလားဗျာအဲ့တို့ချုပ်ကိုပြောပါမယ်သွားတယ်သွားတယ်သွားတယ်ယောဂီတို့မှတ်တာကိုပြောနေတော့သွားတယ်သွားတယ်ဆိုတော့သွားတဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သဘောရှိလို့သွားတယ်ဆိုတာမှားရတာမလားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတောင့်ပြီးရပ်နေပြီးတော့သွားတယ်လို့မှတ်လို့ရပါ့မလားသွားတဲ့သဘောလေးရှိလို့သွားတယ်သွားတယ်မှားပစ္စုပန်တဲ့အောင်မှတ်တော်လဲပဲသွားတာကအရင်မှတ်တာကနောက်မရှိမနှောင်းလေးနော်သွားတယ်ရုပ်ပြလို့သွားတယ်လို့မှားရတာလေမသွားရင်မှတ်လို့ရပါ့မလားအဲအဲ့တော့ဖြစ်ရဖြစ်တာကသွားတယ်လှုပ်ရှားတဲ့သဘောကအကြောင်းနောက်ကမှတ်တာကအကျိုးခုနတုန်းကသွားခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်တယ်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လို့သွားတယ်သွားခြင်းတဲ့စိတ်ကအကြောင်း သွားတဲ့ယုတ်ကအကျိုးအခုတကယ်သွားနေတဲ့အခါမှတ်တဲ့အခါကျတော့သွားတဲ့ယုတ်ကအကျောင်းနောက်ကလိုက်မှတ်တဲ့သွားတဲ့သွားတဲ့မှတ်တဲ့နန်းကအကျိုးပထမနန်းအကျောင်းယုတ်အကျိုးနောက်ကျတော့ယုတ်အကျောင်းနန်းအကျိုးအဲ့ဒါကလက်တွေ့ဝိပဿနာကျောင်းကျိုးသဘာဝပရိစ္ဆသမုပ္ပါခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလို့ခေါ်တယ်ဟောမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကတော့ပုံနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ကြောင့်သရယရဏသရယရဏကြောင့်ဖတ်တဖတ်တကြောင့်ဝေဒနာများသောအားဖြင့်ဝေဒနာကနေပဲကူးလေတဏှာကူးတယ်ဟောတဏှာကူးတော့နောက်ကျတော့တဏှာကြောင့်ဥပါဒံကြောင့်အာကမ္မဘောဘောလည်းပြောလို့ရတယ်ကမ္မဘောအကြောင်းကံပေါ့လေဟုတ်ကမ္မဘောရောက်နောက်ဘုရားမှာဇာတိမလာဘူးလားအဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးတွေမလားအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းသင်္ခါရကအကျိုးသင်္ခါရကအကြောင်းဝိညာဉ်ကအကျိုးတို့သွားတာမလားအဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးလေးဆိုကြည့်အောင်မသိတော့လူချင်းမှာ

0: မတိတော့လူချင်းပါသည
1: ်
0: အဲ့လိုဆုံးမှာတော့မလားသန္တရာလည်းတဆိုအဲ့ဒါပဲမတိရဆရမတိတာနဲ့လူချင်းတာဆရမဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရဆိုအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဂျာတဲ့မှာတဏှာဥပါဒံကံဆိုတော့ပါပြီးသားပဲ23ပါးအင်္ဂါ17ပါးပါတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရပထမအကွက်ဝိဇ္ဇာပြီးသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်တဏှာဖြစ်တာတဏှာကြောင့်ဥပါဒံဥပါဒံကြောင့်ကံအဲ့ကံဆိုတာသင်္ခါရပဲသင်္ခါရပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရအာနိစာပြီးသင်္ခါရကုသိုလ်တွေကာမဝဆရာကုသိုလ်တွေမဟကုတ်ကုသိုလ်တွေဟောနောက်တစ်ခါအရူပကုသိုလ်တွေအဲ့သင်္ခါရဆိုတာကံကိုပြောတာကုသိုလ်တွေကိုပြောတာကာမဝဆရာကုသိုလ်တို့ရူပကုသိုလ်တို့အရူပကုသိုလ်တို့အဲ့ဒီကံတွေကြောင့်ဟိုမှာဝิญဉ္ဇဆိုတာပဋိသင်္ဍေဝิญဉ္ဇဇာတိနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ကောင်းလို့အဲ့ဒါအကြောင်းအကျိုးကိုပြောတာဆိုတော့ကောင်းလို့အကြောင်းအကျိုးအတူချုပ်ကတော့မသိတော့လိုချင်ပါသည်အဲ့တော့မသိတော့လိုချင်ပါသည်ကနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ဘာမသိဘူးထင်တယ်ဒုက္ခကိုမသိလို့ဘောဆိုတော့ကောင်းလို့ဒုက္ခကိုမသိလို့လိုချင်တာပဲဒုက္ခမှန်သိလို့ရှင်ရှင်းမြင်အလုတ်ပေးတော့ရှင်းမြင်တင်မြောက်လာတော့မလုပ်ဘူးတို့မြတ်စွာဘုရားတော့တေမိမင်းသားဖြစ်စဉ်အခါတော့ရှင်မင်းဖြစ်မှာဆိုလို့တောထွက်သွားတယ်မလားအဲသိတဲ့သူကတော့ရှင်မင်းတော်ဖြစ်ခြင်းမူတို့မသိတဲ့သူကတော့အကုန်ဖြစ်ခြင်းတာပဲအဲ့တော့အမှန်တရားကိုမသိတဲ့အတွက်ဒီအဝိဇ္ဇာကြောင့်လိုခြင်းမို့ဟိုဟာလိုခြင်းဒီဟာလိုခြင်းဟိုလူလိုခြင်းဒီလူလိုခြင်းအမျိုးမျိုးလိုခြင်းတာပဲပထမလိုခြင်းတာကတဏှာနောက်လိုခြင်းမှုတွေအားကြီးလာတာကဥပါဒံဟောလိုခြင်းနဲ့အရန်လိုခြင်းနဲ့ဖြစ်လာရန်လိုခြင်းနဲ့ကြားတယ်ဆွဲလန်းသွားတယ်ပေါ့ဥပါဒါကြောင့်ကမ္မဘဝမရရအောင်လှုပ်တော့တာပဲတဲ့ကံနေကုသိုလ်လုပ်တယ်အကုသိုလ်လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကံကြောင့်ဘာရလဲဆိုတော့ဟိုမှာဇာတိရတယ်မလားမသိတော့လိုခြင်းမသိလိုခြင်းတော့ဆွဲလန်းသည်ဆွဲလန်းတော့ရအောင်လုပ်သည်ရအောင်လုပ်တော့ရသည်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးရတာပဲမလားခန္ဓာ၅ပါးရတော့ဘာသစ္စာရပါလိမ့်ဩဒုက္ခသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာရတော့ဝိပဿနာတရားမနာဝိပဿနာတရားအာမထုတ်ဒုက္ခမှန်သိပါတော့မလားမသိရင်ဘာဖြစ်အောင်မလဲလိုချင်အောင်မှာပဲအခုသိတဲ့သူတော်လိုချင်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားသိနေတာပဲအထိုက်အလျောက်ဘုသူဒ္ဓရှိတာပဲသိတဲ့ကြားထဲကလိုချင်တယ်အဲဝိပဿနာခကြီးမရောက်သေးဘူးမညံဖုန်ညာလိုသေးတယ်ဒါလိုမလားအဲ့တော့သိတဲ့သိအောင်ဘလို့ကြိုးစားဝိပဿနာတရားတွေအမှတ်ဆက်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့ပေါ်တိုင်းမဲ့

0: ေါ်တိုင်းမပြတ်ပေါ်
1: တ
0: ိုင်းမပြတ်ရှုမှတ်နေလျင
1: ်
0: ရှုမှတ်နေလျင်ယုံနာနှမျိုးယုံ
1: နာနှမျ
0: ိုးចောင်းជោទីមៀនច
1: ောင်း
0: ជោទីមៀនមមេះសិនយេ
1: មមេ
0: ះសិនយេញានេះបေါ်លឿន
1: ញ
0: ានេះបေါ်លឿនអនត្តៈទិយាអនិច្ចံវិញသာယထဘိက္ခွေမပမတ္တဓမ္မပစ္ဆဝိပရိဒါရိနောဟူဝထအယံဟောအမာကံနုသာသနိသာတဝေနှလုံးပျော်ပြောင်းဥသူတော်ကောင်းတို့သာယထရှုကြကုန်လောမှတ်ကြကုန်လောပွားများအားထုတ်ကြကုန်လောမပမတ္တမိမိလျှော့လျော့ပေါ်ပေါ်ဆသမနေကြကုန်လင့်ပစ္ဆာခွင်ကောင်းလွန်ပြီးသောနောက်ခါကာလ၌ပစ္စာတရားညောင်းဆောင်လင်းလျောင်းရာဖြစ်သောနောက်ခါကာလ၌ဝိပရိဒါရိနောရှေးယခင်အခါကအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍ရှေးယခင်အခါကမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်တို့ရသည့်အထိအာမထုတ်ခဲ့ရလေခြင်းဟူ၍နှလုံးမသားရာခြင်းသည်မာဟုဝဋ်ထာမဖြစ်ကြပါစေကုန်လင့်ယံဤကဲ့သို့သတိပေးရခြင်းသည်အမကံစုစုထိုးထားမြတ်စွာဘုရားတို့၏အနုသာသနီဆုံးမဖြစ်ပါ၏အနုသာသနီလိုအင်းနှုံးပြထုံရဖြင့်သုံးညပဲစေဆုံးမတော်မူချက်ပါပေသည
1: ်
0: ဤသို့ပြုရ

0: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်တရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဝိကျွေးကိုခန္ဓာနှင့်မဆက်ဖဲဉာဏ်နှင့်စัจ ज्ञ ရန်တရားတော်
1: သူကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမိရာရဲ့သိလက်ချက်ကလေးကတယောက်ဖဲအတွက်တော့ရပါတယ်။မှန်ပါဘူ
2: း
1: ။သူကိုယ်တိုင်နိဗ္ဗာန်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမိရာရဲ့သိလက်ချက်ကလေးကတယောက်ဖဲအတွက်တော့သိကြပါတယ်။မှန်ပ
2: ါဘူ
1: း။ကောင်းမြတ်မြေရှုပိဋကကနိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ဝိပဿနာအထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိစ္စပြီးသွားမှန်ပါဘူ
2: း
1: ။သို့တော်လည်းမယူဘူး။ဘာကြောင့်မယူကြုံတော့မဲတဲ့ခါကျတယောက်ကောင်းစားရေးကိုလုံးမရှိဘူး။အများတွေကဲယူမယ်ဆိုတော့ဘုရားဘောရိယဘုရားသူစီကားလို့ရှင်သစ္စာလေးပါးတရားသိတဲ့ခါကျတော့ဒီကြံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသစ္စာလေးပါးသိပြီးနိဗ္ဗာန်ဝင်စေခြင်းနဲ့မှန်ပါပါဘ
2: ုရား
1: သူစီကိလေသာသံဃာကြီးကုခပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်လေးတော့ဟောမပကံကူးတဲ့ခါလဲသူကူးသလိုကူးပြီးဒီကလာရောက်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒကလည်းပြင်းပြပါတယ်မှန်ပါပါဘုရားမုတ်သောမောစေရန်ဆိုတဲ့အတိုင်းကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝတိဟုသောဝတ်ထဲမှာကြောင်းပြန်ပြန်လဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းဝတ်ကျွတ်သူဝတ်ကျွတ်တယ်လို့ကျွတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိသောကြောင့်သူငွေရတဲ့ဖြစ်ပြီးမှကျန်ရတဲ့အချက်ဒီဘုရားဖြစ်ခြင်းလုံးလို့ဒီကိစ္စသုံးခုရွက်ဆောင်ခြင်းလုံးလို့ဘုရားကြီးမှဖြင့်အမတန်ဆန္ဒအမတန်အဓိကဆိုတဲ့စိတ်သားကြီးနဲ့ပဲရွတ်ဆောင်လာတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေငဲ့ညာဖို့ကောင်းမှန်ပါဗျာငဲ့ညာဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကတရားမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်အမြင်ကဒုက္ခမသိညာဆိုတယ်သူ့အမြင်ကဒုက္ခသိနေတော့သူတို့မသိတာပါသာငါကြေရမှာတောင်းဟောငါကြောင်းမှန်ပါဗျာသူတို့မသိတာတော့ပါသာပေါ့ဗျာမ
2: ှန်ပါဗျာ
1: ကြေရမှာတောင်းဟောည
2: ာတော့ပါဗျာ
1: အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့နဲ့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးဟောတဲ့အတိုင်းဒကာဓမ္မတွေကိုသူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုသိပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့အမေးထုတ်လို့ရှင်းပြန်ကလေးတယောက်လေးဘက်သွားလေးရှိပါလေမှန
2: ်ပါပ
1: ါအဲ့ဒီလေးဘက်သွားကလေးလေးဟာလက်ချောင်းလေးကောက်စားလိုက်ကြောက်ခဲလေးကောက်စားလိုက်ကလေးကို
2: မှန်ပါပါ
1: ဒကာတဲ့ကလေးဆိုတော့တွေ့ရကောက်စား
2: တာပါ

0: အသေးကအရဆောထုတ်ရတာဒီလူကြီးဝတ်တရား
1: မှန်ပါဗျာ
0: ကလေးသွေးထွက်တာကိုမငဲ့နိုင်ပါဘူးမှန်ပါဗျာသွေးထွက်လို့ငိုယုံပြန်ပေါ်မရှိဘူးဒါလည်းရောင်းပရင်သေမာရအမှုကြီးဖြစ်နေ
1: မှန်ပါဗျာ
0: သွေးထွက်ကြကမှုငယ
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: သေမာကအ
1: မှုကြီးပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဟာတွေသိသိတကာကနေတော့ဘုရားသခင်ဂေါရမေကြီးကတတို့ငုံငင်ပုံးပေးသည်သူဒီဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ကာလကြည့်ပြီးစကားပြောတော့ဟောတော့မှာပါမှန်ပ
1: ါပါဘုရား
0: ဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတ္တဝါတွေကမကြိုက်နေသေးကမှုပြောရမှာမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဘာဖြစ်လို့တော့လို့ဒကာဓမ္မတွေကမဲလို့ရှိရင်ကလေးလိုဖြစ်နေကြမှာမှန်ပါပ
1: ါ
0: တွေးရတော့မြို့ပြိတ္တကာရနေလိုက်ကြတော့ဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တိုင်သေဝဲကြီးဝန်လို့လှမ်းတကန်းကိုကြီးနှမ်းနေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညင်းဖို့မလိုပါဘူးဘုရ
1: ား
0: အဲ့ဒီသေဘဝံမဲ့တကန်းကိုသာနှမ်းနေကြတာကိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငိုရန္တံငိုပဲကြီးကိုွတ်ပြင်ထွက်ပြီးဒါဆက်သေးကအတွင်းဆွဲထုတ်ရမယ်ဆိုတာဘုရားကြီးဝတရားတိုင
1: ်း
0: မှန်ပါဘူးဘိဗ္ဗာယဝတရားတိုင
1: ်း
0: ဘုရားတို့ကလည်းဘုရားသခင်ကိုရမကြီးသည်ရတ္တဂံဓမ္မလေးညီညာတော့ဘုဒ္ဓဘောရိယတိန်သောတန်ရိယမုတ်တော်မောစေယဆိုတဲ့အတိုင်းသံဃာဒုက္ခကြီးမှမြင်ရတော့လွတ်စေခြင်းတည်းဆိုတာချင်းတကယ်ကျွဲလို့ရတိတုလဘူးတို့ပြောဖို့မလိုပါဘူးမ
1: လိုပါဘူး
0: အဲ့တော့တိတုကဖြင့်ဒီအပြင်မလို့ခြင်းဘူးပြင်းတယ်ဒီဥပဒနာလောက်ကိုပြင်မလို့ခြင်းဘူးပြင်းတယ်ဆိုမဲ့လဲဂိုင်းတို့ကကြိုက်တဲ့ငါးပါးယုံကာမဂုဏ်ကိုသာလင်လိုက်စားနေခြင်းတည်းဥပဒနာလုံးညာစကားကိုမလုပ်ချင်ပါဘူးဆိုညာတော့လေဘုရားကလုတ်ဖိမ
1: လု
0: ပ်ဘူးဘွာရီဆွဲထုတ်ငါဘယုံကောင်းကောင်းလေးဆွဲထုတ်ပြီးတယ်ကွာဘာမှသုံးကြပါဘူးဆိုပြီးဒီကလာဘုရားကတော့ပြန်ဆွဲထုတ်နေတယ
1: ်မလုပ်ပါဘူ
0: းအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကကလေးနဲ့ကြည့်တော့ငိုပြီးဒီကလာလဲလိုက်နိုင်ရပါဘူးမလုပ
1: ်
0: ပါဘူးပြုံးပြီးဒီကလာလဲ
1: လိုက်နိုင်ပါဘူး
0: အဲ့ဒီလိုင်းနာတဲ့ဇတ်ထုတ်တော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဘေခါကာလမဆိုပဲခင်းမြက်ခင်းပ
1: ါ
0: ဘုရားမြင်ကားဖြင့်ဘုရားမြင်ကားဖြင့်လူကြီးပဲဆိုတာမှတ်တာပ
1: ါ
0: လူရာရဲ့မာရာရဲ့မသိရာရဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးမှတ်ပ
1: ါ
0: ဒါကြောင့်ရှင်သွားကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကိုရမေကြီးသည်ယုံအပ်သားတွေကသနာတယ်ဆိုတာလေတကယ်ကျွယ်တို့တကယ်တက်တို့ယုံဖို့ကောင်းပါဘူး
1: ယုံပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ဒုက္ခရာစရိယာကျန်လိုက်ရတာအများနဲတဲ့ခေါင်းမြတ်ဖို့နော
1: ်မှန်ပါပါဘူ
0: းသူပဲဒီယံဘတ်များဆန်းလိုက်တဲ့အခါကြောယုံများသွားတွေ့
1: မှန်ပါ
0: ပါယံဘတ်ကလည်းဆန်းလိုက်တာဘိုက်ကလည်းဆန်းလိုက်ရင်ကြောယုံသွားတွေ့မှန
1: ်ပါ
0: ပါကြောရဲရလည်းဆန်းလိုက်ရခြင်းတကယ်ကျွယ်ဘိုက်သွားတွေ့မှန်ပါပါဒါနဲ့ချက်ပြီးကန့်နေတာအဲ့တော့ကောင်ဘတ်တော်ရည်သနာရင်ကြောင့်ငါကူးမြောက်တယ်လို့ကူးမြောက်ပါစေငါသိတယ်လို့သိပါစေငါသံဃာထဲမှာနေမမျောပါလို့ကြားတယ်ငါကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတကယ်ကနေရတဲ့အတွက်သူတို့လည်းငါကဲ့သို့မမျောရအောင်ကယ်တင်မဲ့ကူးမြောက်စေမဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ထားပြီးတကယ်ကျွေးတို့ဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်စိတ်မှမကူးအောင်သူကျင့်နေခြင်းဟာလေ
1: အ
0: ဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တကယ်ဓမ္မတွေဒီလိုကကြုံလုံးသူများချက်ပေးတဲ့သူများချက်ပေးတဲ့ခမင်းကိုခမည်းတော်ကဈေးသာကြောင့်ပြီးဒီကလာနောက်မှစားမယ်ဖြည်းဖြည်းမှစားမယ်ကြမ်းတယ်ထော်တယ်အေးတယ်ဒါလုံးမနေနဲ့ဒါလုံးမနေပါနဲ့အများဆုံးနည်းနဲ့အများဆုံးဒုက္ခသာသိမ့်ပါတော့ကိုမသိလေဒီအလုံးနဲ့တော့သိကိုမသိလေ
1: ဒီလုံးနဲ့ပဲ
0: ဒီလုံးနဲ့ပဲသိရမယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မကြီးကြည်ကြည်နတ်နတ်သဘောကျကြပါဘုရား အဲဒါဖြင့်ဒီနေ့တော့မန်းဆက်တော်ရဲ့အထုပ်ပတ်တိမန်းဆက်တော်ကပါဠိတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းမန်းဆက်တော်ပါခြေတော်ရချတဲ့ကိုတော်ပေါ့ဗျာ
1: ခ
0: ြေတော်ရချဖို့တောင်းပန်တဲ့ကိုတော်ကြီးပြန့်ကျင်ကိုယနေ့ပြောရတယ
1: ်
0: မြတ်စွာဘုရားရှင်ဂရုမေကြီးတာဝတိတိရေရွန်ကျောင်းမှာတရင်သုံးပြီးဒီကလာနေတဲ့ခါကျတော့သုဏ္ဏတာပရမ္ပတ်တိုင်းကလက်ရှိငါရနဲ့ဂုံတယ်ကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်ရောက်ပြီးဒီကလာလာတဲ့ခါရေရွန်ကျောင်းနဲ့မင်းမွေးပါပဲလက်ရှိငါရနဲ့လက်ဝိုင်းကြီးချပြီးဒီကလာရှင်းတုံးစံအတိုင်းရောင်းဖို့ဝယ်ဖို့စီစဉ်နေတယ်

0: အဲ့ဒီသာဝတိပြည်တောင်ငါးကနေပြိတ္တကာလဝိပုစင်ကျဲရင်းနဲ့ပန်းနံဃာရီယူပြိတ္တကာလလူတွေတပြုံကြီးသွားကြတာမြန်ပါလေလူတွေတပြုံကြီးသွားကြတာမြင်တဲ့အခါကျတော့သူရှိမေးတယ်လူတွေသွားပုံတည်းထူးချမ်းတယ်ဝိပုစင်ကျဲရင်းနဲ့ပန်းနံဃာရီယူပြိတ္တကာလသွားကြလာကြတော့လေဒါပါကိစ္စပါလိမ့်မလဲဆိုပြီးသူသွားမေးတယ်ခင်ဗျားတို့ကသွားကြမယ့်ကိစ္စဘာကိစ္စလုံးပြောချက်စမ်းပါအောင်လို့သွားမေးတယ်အမောင်ကဲရိုင်းပါလားသုံးလို့ထောတာသဗ္ဗညင်းမြတ်စွာဘုရားကြီးပွင့်ထွန်းနေတယ်ဆိုတာအမောင်မကြဘူးလားအဲ့ဒီတို့တို့တရားနာပြီးကြတာဘုဇောပပရမလို့ပြောကြပါတယ်လို့ခြေလိုက်တဲ့အခါမှာ9,900တော့ကျဲအမွေးလေးတွေဒကာရမတွေခံလိုက်ကိုမရှိအဲ့ဒီဘုရားပွင့်နေကြားရရင်ပဲချက်သူမင်းသား9,900တော့အမွေးတွေအကုန်ထောင်ပြီးကြတာလာခဲ့ဒါနဲ့ပဲဒကာရမတို့ဘုရားပွင့်တဲ့ခါတောင်မှဘုရားကမကြားရတဲ့ရက်ကရှိနေပြီမရှိဘူးလားရှိပါပါတမင်မဲယူရတာကတည်းကကဲခတ်တယ
1: ်မှန်ပါ
0: ပါတမင်မဲယူရတာကတရားဓမ္မတွေကဲခတ်ပါတော့
1: မှန်ပ
0: ါပါရှင်းကြရှင်
1: းပါ
0: ပါအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ပါလဲခုတရားဓမ္မတွေဟောကြားနှံပြဆုံးမညာညာတော်လဲတချို့မှာသာယသမီးရှိပါရဲ့အရှုပ်ကြီးချုပ်ပြီးဒီကလာနေကြတာနဲ့ဒကာကျော်ကြားရတယ်မလားနိုင်ကြတယ်ဒီရှိ
1: ရှိပါပါဘုရား
0: ပြီးရသားနဲ့ကောင်းမန်းတဲ့သားနဲ့မစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးရှိကြ
1: ရှိပါပါဘုရား
0: အဲမတ္တမကျုံကျိတ်ခဲတဲ့ခါကြီးကိုဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကြိုးစားပြအောင်ကြိုးစားကြပါဘုရားသာသနာနည်းနည်းကျန်တော့တယ
1: ်
0: ဘုရားတို့တို့ပြောကြပါလို့ဆိုရင်ဒီဒကာဓမ္မတွေနောက်တလနလနေသေးတော့မယ်ဆိုတော့ရှင်တလနလနေသူ့အတွက်သာသနာကွယ်သွားတယ်မှန်ပါ
1: ပါ
0: သာသနာကွယ်တယ်ဆိုတော့သစ္စာသိဖို့ကွယ်သွားတယ်မှန
1: ်ပါပါ
0: သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကွယ်သွားလို့ရှင်သံဃာလေလေရော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြင့်ရှင်းလင်းနေတော့မှန
1: ်
0: ပါပါဒါကြောင့်သာသနာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကနောက်ကျန်တဲ့2500ရော့ရော့ကိုမှတ်ပြီးဒီကလာမနေဘဲနဲ့အော်ငါသက်တာအခုကြုံနေတာသာသနာပဲ။နှပြင်သေးရင်သာသနာနဲ့ငါနဲ့ဥစ္စာကွဲတာ။မ
1: ှ
0: န်ပါဗျာ။နှပြင်သေးရင
1: ်သာသနာနဲ့ဥစ္စာကွဲတာ
0: ။သာသနာနဲ့ငါနဲ့ဥစ္စာကွဲတာပဲဆိုခင်ဗျားတို့ကတော့ပြန်မြင်မြုံဘုံဘုံလူမရှိနေလို့အဲဒုက္ခိတရေမနေရလို့တန်းငယ်သမီးငယ်လေးတွေကရှိနေသေးလို့တို့ပြေတကယ်တော့ဆင်ကြင်များပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာများတဲ့ဆင်ကြင်ကိုလည်းအကုန်နဲ့ကဲခတ်ပါတော့ကိလေသာကလဲနေတာမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာများတဲ့ဆင်ကြင်ဘုရားကလဲပါလိမ့
1: ်မှန်ပါဗျာ
0: ဒီနေ့ပြန်မသွားနိုင်သေးဘူးမလာနိုင်သေးဘူးကလေးကနေမကောင်းသူကြီးတွေကငါသိချောင်းဆုံးဖြစ်ဒီဝါရီရဏတာလုံးပိုင်းနေရဆိုတာဒီတကယ်ပြေဘုရားအပန်ထွက်လာအဲ့ဒီကိလေသာကံနေနားထောင်နေခဲ့လို့ဘုရားသူသူလွှဲခဲ့ရကိလေသာဤအတန်နေနားထောင်နေရတာနဲ့ဘာဖြစ
1: ်
0: ဘုရားသူသူလွှဲပြီးဒီကလာအပေမာရီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှိဆက်နေရအပေမာရီ
1: ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ရှိဆက်နေ
0: ဘုရားစင်ကြီးလဲမှုကြောင့်ဒီမြလာနဲ့နာရကလေကိလေသာစင်ကြီးလဲမှုကြောင့်ဒီမြကြောင့်နဲ့နာတဲ့ငရေပွဲကြီးတဲ့မှာခန္ဓာနဲ့ခိုးအပ်ပြီးနှွှဲနေရတယ်ဆိုတော့ဒီကတဲ့ကောင်းသေးပါဘုရ
1: ား
0: မနေ့ကငရေမီးကြီးကိုရှင်ပြုဆောင်တဲ့လဲကုံစီကတိုက်ရှိတဲ့ဘုရားသဖန်သားကြီးတဲ့ချလိုက်ဒီနဲ့ပြင်တယ်ပုစိမီတော့မီးလေးကြဒီနဲ့ပြင်တယ်ပြာကြတော့ပါလေဆိုတော့လည်းမနေ့ကပြောခဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကိလေသာစင်ကြယ်လဲတာကိုနားထောင်နေပါမယ်မှန်ပ
1: ါပါ
0: ဘယ်လိုပါလဲ
1: ကိလေသာစင်ကြယ်လဲတာမှန်ပါပ
0: ါကိလေသာကဘုန်းကြီးများတဲ့ဘုန်းကြီးများကဒီလာတဲ့ဒကာဓမ္မသာဟောနေမှန်ပ
1: ါပါ
0: ကိလေသာကခမည်းတော်မှာအသေးသေးရှိနေတော့ကိုစီကုံကဟောနေတာမှန်ပ
1: ါ
0: အသေးသေးရှိနေတဲ့အတွက
1: ်
0: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဘုန်းကြီးကတော့လာမဟောနိုင်နဲ့သူကတော့ကိုကြီးကငါအမြဲတမ်းဟောနေတယ်နဲ့ဘုန်းကြီးဟောနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်တရားနဲ့မှန်ပါတယ်နိရဒုက္ခကယ်တင်တယ်နဲ့မှန်ပါတယ်ဆိုတော့နင်းတီတော်ကားတဲ့နင်းဘိဝါသနင်းသားနဲ့သမီးတွေနဲ့နင်းဦးနဲ့အိမ်ကလည်းနင်းလူချင်းမတူပါဘူးနင်းလည်းစဉ်းစားအောင်ဆိုတာလေကိလေသာကတည်းဟောမဟုတ်ဘူးလား အဲ့ဒီကိလေသာဟောချက်နဲ့ပဲသက်ဆိုးရှည်ရှည်လိုက်ကြတာလေဒကာကျိုးတို့ဒီသက်နဲ့မျှပဲ
1: မှန်ပါပါ
0: ဘယ်သူနဲ့ပဲ
2: ်
0: ဘ누구ဟောကျင်နဲ့အခုအသက်ကြီးလာကြတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ပဲရှင်းနိုင်ကြပါရှင်းနိုင်ပါဘူ
2: း
0: အခုလည်းဒီမညာဘုံညာနာတောင်းကောင်းကြီးမရောက်နိုင်သေးတာဘ누구တရားဟောကျက်ပါလိမ့်မတော့ဆိုတာလဲတကယ်သိတွေးစား
2: ဘ
0: ိရိသာဟောချက်ကိုခမည်းတော်ကဟုတ်ပါမှန်ပါလို့လိုက်နေတဲ့တွေ့အနစ်နာရင်နဲ့နာနေရ
2: ဘ
0: ိရိသာဟောချက်ကိုဟုတ်ပါမှန်ပါလိုက်နေတာနဲ့ပါတော့အတလည်းကြီးရဒီကောင်းနေလေဖြူကုန်ပြီဆွဲလေကျိုးကုန်ကြပြီဒုရဒီပဲဒီလိုဟာကောက်ကျစ်တဲ့ကိလေသာလို့ဆိုရကကျေတော့မရိပ်မိသေးတော့ကောင်းကောင်းကောင်းပြီးကလည်းဟုံကိစ္စရှိသေးတယ်လို့လူဒီကိစ္စရှိသေးတယ်လို့ကိလေသာခိုင်းတာပြရတယ်လည်းလုံနေသေးတယ်ဆိုတော့မပါသေးတဲ့အိဗေဟာဘုလားဘုသင်ချားနေ
2: တယ်ပါ
0: ပါကြပါတော့ပါကြပါတော့
2: မှန်ပါ
0: ပါဘယ်လိုမှာပါလိမ့
2: ်ပါကြပါတော့
0: ပါကြပါတော့လို့ဆိုတာသေချာဟောရဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ကိလေသာရံဘူးလို့ကြီးတာပဲရှိတယ်မရှိပါဘ
2: ူးပါ
0: သနာဥပါဒကံဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သွားစာတိသရမရဏသူကပေါ်လာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဓာတိသရမရဏမှာတပါးပြေးပြသွားကြရရှိသေးရဲ့ဘောဒါဖြင့်သူစကားလိုက်နိုင်နေလို့ရှိရင်ဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခမရဏဒုက္ခကိုယ်ပိုင်ပြေးပြအောင်တွန်းနေတာပဲသုံးနိုင်ရအဲ့ဒါကြောင့်ကောက်จิตတကကောက်จิตတဲ့မှာဖြင့်ကြွေကြွေကိလေသာကောက်ကျစ်ဆုံးပဲဆိုတာသေချာမှတ်ပါရှင်းကြရှင
2: ်းပါဘုရ
0: ားအဲဒါဖြင့်ဘုနဲ့ငါမာဘုံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယောက်ဒီတဲ့တောင်းဒီဒီကလူတွေထွက်တဲ့အခါသွားပြီးဒီကလာမေးလိုက်တဲ့အခါမှာဗကိစ္စသွားကြမှာတော့ဘုပြည့်စင်ကြယ်တွေနဲ့ဘန္နာရီကန်ပြီးဘာလုံးများသွားကြမှာပါလိမ့်မလဲလို့ဒါကဘုရားပွင့်တာကိုကိလေသာကိစ္စကြောင့်မသိဘူး။မှန်ပါပ
2: ါ။
0: ဘုရားလည်းပွင့်နေတာပဲ
2: ။မှန်ပါပါ။
0: ဘာကိစ္စကြောင့်
2: ကိလေသာကိစ္စကြောင့်မသိ
0: ဘူး။ဘုရားဓမ္မကဘုရားပွင့်တယ်ဆိုအိုရင်းစက်ကဲတော့မြေကြီးများလှုပ်လိုက်တာ။မှန
2: ်ပါပါ
0: ။ဥရိယဘုရားညာများဆိုတာအယောင်ကြီးအောက်အဝီစီကြောင့်လင်းတယ
2: ်။
0: မှန်ပါပါ။အဲတဲ့ဗြဟ္မာပြေကြောင့်လင်းတယ
2: ်။
0: မှန်ပါပါ။တတိယတတိယလုံးလင်းနေတာတောင်မှသူ့မသိပါဘူး။မှန
2: ်ပါပါ။အ
0: ဲဘယ်ကိစ္စပါလဲ။က
2: ိလေသာကိစ္စ။
0: ကိလေသာကိစ္စအတည်ကြီးကျယ်ပါလား
2: ကျယ်ပါဗျာ
0: ဘုံနိုင်ွေးဖိနိုင်ွေးဖိထားတယ်ဆိုတော့ဓမ္မတွေရေးမိကြရေးမ
2: ိပါဗျာ
0: ဘုရားကြည်သာခုနကပြောခဲ့တော့သွားကျွမ်းသံဃာငယ်မှုတွေပျောက်ပြီးကြတာနေရာတော်မှာကိလေသာကိစ္စအတော်မတတ်ဘူးတ
2: တ်ပါဗျာ
0: ကိလေသာကိစ္စပါပါလိမ့
2: ်အတော်မတတ်ဘူးဗျာ
0: ကြောက်ရကောင်းလိုက်တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိလေသာကိလေသာတိကိလေသာဆိုတဲ့အတိုင်းပင်မအောင်လုပ်တတ်တဲ့နေရာကပင်မအောင်လုပ်နေတာကိုပင်လဲအမောင်တော်ပါတော့ကျွတ်သွားကျွတ်ဆံပြီးငယ်မှုတွေပျောက်ပါပြီ။မောင်ခိုင်းတာပြန်မလုပ်ပြရရင်လည်းတော်ပြီတန်ပြီရန်သူမှန်းလည်းသိပါပြီလို့တော်လာတဲ့စိတ်ကလေးတကယ်ပြတ်မလာသေးဘူ
2: း။တ
0: ဲ့လည်းနဲ့နာပါ။န
2: ဲ့နာပါဘုရား
0: ။ရှင်းမလား
2: ။ရှင်းပါဘုရား
0: ။ခိုင်းတာနဲ့ခொနဲ့ကမဟာဘုံဒီကားလို့ဆိုရင်တရားဓမ္မလို့ဘုရားပွင့်ကြမသိလို့သာဝတိပြီတောင်းကားကနေပြီးထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများကြီးရှိကြဘုရားရှိသွားကြမလို့ပါဘယ်ကိစ္စရဲ့လို့မသိလားဒီပြေမှာလက်ရှိ900နဲ့အယောင်းလာတာတောင်မှဘုရားပွင့်တာလည်းမသိသေးဘူ
2: း
0: သွားတယ်လို့သွားမေးရသေးမှန်ပ
2: ါပါဘုရား
0: မေးတဲ့အခါကျတော့မားတဲ့မောင်ဘဲကတော့ကုဏ္ဏတပရဏတိုင်းကပါဟိုခြေရရကပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘုရားမောင်တဲ့ဒီကလာသူပါအပါလားသုံးလူထောတာသဗ္ဗညညဆောဘုရားဆိုတာသုံးပါးသောလူတွေထောတာသဗ္ဗညညဆောဘုရားဆိုတာငွေတဲ့ခါနဲ့ထူးခြားတယ
2: ်
0: မထူးခြားဘူး
2: ထူးခြားပါဘူ
0: းအဲတော့ထွက်တဲ့ခါထ
2: ူးခြားပါဘူ
0: းအဲဘုရားပြတ်တန်ကြီးရော
2: ထူးခြားပါဘူး
0: အဲတပုတ်ဗျာတွေကလည်းကြားတော့မှာ
2: ထူးခြားပါဘူ
0: းအဲ့ဒါကိုမသိဘူးဗျာမ
2: ှန်
0: ပါဘူးထက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချက်မှဒကာရမတို့ကိလေသာကိစ္စဗျာမှန်ပါဘူ
2: း
0: ဗျာမကိစ္စပါလေ
2: သိတယ်ဗျာ
0: ဩဒကာရမတို့တယ်လေခမရတို့နှိမ့်ဆက်တဲ့တရားကနှိမ့်ဆက်ပြီးကြလာထားတာကိုနှိမ့်ဆက်မှမသိအောင်လည်းဖုံးကဖိကံနဲ့ဉာဏ်လုံးမှနင်စားရမှာလို့ပြန်ဖြေရဲ့ဘောက
2: ြ
0: ဉာဏ်လုံးမှနင်စားရမှာစားရမှာလေးကိုသာပြောနေတယ်ဒုက္ခဖွင့်ကုန်ပြအောင
2: ်
0: အဲဒီလောက်ကံဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတို့ကတဏှာကချော်သမားဝိဇ္ဇာရိဟုသောမိတဏှာရိဟုသောအဝိဇ္ဇာရိဟုသောဖတဏှာရိဟုသောမိတို့ဤချော့မှုမြောက်မှုချောက်မှုတွေနဲ့တကယ်ကျတော့ချိန်ကုန်လာတာကြာပါဘူ
2: း
0: ကြာပြီနော
2: ်ကြာပါပြီ
0: ကြာပြီကြာပြီဓမ္မကဒီတစ်ခါလွှဲရွှေရွှေကိုဖြင့် အရေးကြီးပြတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာစိုက်ပိဋကကနားထောင်ကြပါမှန်ပါဗျာအရေးကြီးပြတော့မယ်ဆိုတာမှတ်ပါမှန
2: ်
0: ပါဗျာ gain ဒါဖြင့်ဘုရင့်မဟာဘုံဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင် gain ကိုယ်တော်ကိုယ်တော်ကမွေးတွေကကျသိမွင့်ညတာပိဋကကလာတာနဲ့ဘုရားကပြလိုက်တာကျသိမွင့်ညတာလာတာနဲ့ gain ဘုရားနာလိုက်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးကလည်းဒီလိုလေးနဲ့တွဲလိုက်ပါ
2: သ
0: ွဲလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားတင်ကိုရမကြီးသံတော်ကအမနာမပိဋကဆွဲနေတဲ့သံတော်တွေဖြစ်ပြီးကြလာနေတော့တရားကလည်းအမနာမမြသံတော်ကလည်းအမတန်ကြည်ရင်တော့နှောင်းတောင်ကန်ဒီတရားနာလိုက်တာသူစိတ်ထဲမှာအော်ဒီလိုနေတော့မဖြစ်ဘူ
2: း
0: ဆိုတဲ့စိတ်ဒီခါနဲ့ပေါ်လာဒီလိုနေတော့မဖြစ်ဘူးသာနာရန်ရာဖြစ်နေပဲရွတ်ဆောင်မှသာလေမညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ပေါက်ဆိုတဲ့အလောက်ဖြစ်တော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပေါက
2: ်
0: အဲဒီပေါ်ပေါက်ပြီးဒီကလာလာပြီးဒီကလာနေတော့ဖွင့်တယ်လက်ရှိငှားရမသူသေးကြီးကိုဟောတဲ့ဥစ္စာကွာငါကြီးကဘုံသာရှင်နဲ့အင်းနဲ့ကွာပြန်ပြီးဒီကလာအလိုက်ပါတယ်ငါတော့ဖြင့်သင်္ကန်းဝတ်တော်မယ်ဆိုပြီးဒီကလာသူသေးကုံအပ်ပြီးဒီပစ္စည်းတွေကုံပြမကြည့်ပဲနဲ့ဘုရားရှင်သွားဘုရားရှင်သွားပြီးသင်္ကန်းဝတ်လိုက
2: ်
0: သင်္ကန်းဝတ်ပြီးဒီကလာရှင်ဒီတော်ရည်ပြည်ရုံကြောင်းမှာပဲခဏနေကြည့်တယ်တရားထုတ်ကြည့်။ဒါတရားမထုတ်ခင်သူတပည့်တော်ကိုသွားပြီးဒီကာလဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးသွားလျှောက်တယ်ရှင်ဗျာတပည့်တော်ဟာတည့်ရလဲကြီးပါပြီဗျ။တရားလည်းတူတူလေးနဲ့ခီးပေါက်တာကိုလိုချင်ပါတယ်။ဆိုပြီးဒီကာလသေးသေးဖြာဖြာသွားတောင်းပါမှန
2: ်ပါဗျ
0: ာ။ရှင်ဗျာတရားကိုတူတူဟောပြီးတူတူရခဲ့လို့ရှိရင်လည်းတပည့်တော်ဒီတယောက်แท้ဆင်းញာနေပြီကာလရာရောသမောဟရိချုပ်ငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်ရအောင်မကြိုးစားမစိတ်ထားပြင်းပြပါရဲ့ဘုရားဒါကြောင့်သူတော်တရားကိုချင်းမြောက်တော်မူပါလို့သွားချက်ပ
2: ါ
0: ဒါဖြင့်ဒီရားဓမ္မတွေမရင်နေတူတူနဲ့မက်ဖို့ဆိုင်မဲ့တရားကိုကိုယ်ပိုင်ရတော့ပါပဲဆိုတာသုံးပြချက်ကြပါ
2: တ
0: ူတူနဲ့မက်ဖို့ရမယ်တရားကိုယ်ပိုင်ရအရာဒီဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကအထုပ်ပြအောင်အထုပ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗ
2: ျ
0: ာ။အထုပ်ပြအောင်အထုပ်ပါလိမ့်မယ်။မှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာ။အကယ်အာမထုပ်တော့ပါဘူး။တပည့်တော်တို့ဖြင့်တရားနာကုသိုလ်ဖြစ်ရုံပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကုသိုလ်ကတော့ဖြင့်ဓမ္မသောနာကုသိုလ်လောက်နေတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့သိမချရဘူး။မှန်ပါဗျာ
2: ။
0: ဓမ္မသောနာကုသိုလ်လောက်နေဖြင
2: ့်သိမချရဘူး။
0: အဲဒီတော့ကိုခင်ဗျားတို့အနာများဆေးကုတဲ့အခါတရားကျွဲတော့သိပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဘုရ
2: ား
0: ။ဆရာဝန်ကိုသွားမယ်။ဆရာကျုံနာတော့ပျောက်ပလား။ပျောက်ပြီ။သိချရပါမလား။မမေးကြဘူး။မ
2: ေးကြပါဘုရား
0: ။မတော်ဖောက်ပြန်ပြီးဒီကာလလာဆရာများရှိသေးလားဆရာ
2: ။
0: မေးတဲ့အခါကျတော့ဖောက်ပြန်ပြန်ရှိသေးတယ်ဆိုရင်ကျုပ်သေးငါမရှင်းသေးဘူးဆိုတာလူတိုင်းပြောမှာ။မှန်ပါပ
2: ါ
0: ဘုရား။မပြောပဲ။မှန်ပါပ
2: ါ
0: ဘုရား။ဖောက်ပြန်ဆရာမရှိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်သိချလို့ဆရာသိညပါပဲ။မှန်ပါပါဘုရ
2: ား။
0: မသိညာဘူ
2: း
0: အဲဒီမှာလည်းဒကာရမတို့ကိုကိုကိုစိတ်မချရတဲ့အလုတ်ကလေးနဲ့တင်းတိမ်ပြီးမနေဘဲနဲ့စိတ်ချရတဲ့အလုတ်ကိုကိုယ်ပိုင်ရအောင်လုပ်ပါဆိုတာဆရာတော်မေးလို့ဖြေဆင်းတဲ့အခါမှာစိတ်ချရတယ်လို့ဆေးရုံကဆင်းတဲ့အခါစိတ်ချရတယ်လို့ပေါ့ဗျာဒီမှာလည်းငါပြင်ပယ်လေးပါစိတ်ချရတဲ့ဓမ္မတဖို့ရအောင်ဖြင့်အာဒီကားလို့ရှင်ရုပ်လုံးမှာပဲတော်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားမွေးကြပါမှန်ပါဗျာအပယ်သိပ္ပဇာလေးဘူးရှင်အာသိကြရတယ်လုံးလုံးမှမှန်ပါဗျာသဘောပါကြပ
2: ါ
0: ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေမျက်မှောက်လို့ရှင်အပယ်သိပ္ပဇာသေးလို့ရှင်ဖြင့်အဲတောကပရိဒေဝတွေရယ်ကိုပစ္စည်းမှန်ပါဗျာဆိုရင်င
2: ူ
0: ပါလဲကိုပစ္စည်းမှန်ပါဗျာအဲင
2: ူကျွတ်
0: မှုပါလဲကိုပစ္စည်းမှန်ပါဗျာအဘိဓါဆိုတဲ့သူစည်းစိမ်ရှိရှိကြမ်းမှုအကုသိုလ်တွေရောဒေါမနတာဆိုတဲ့နှလုံးမသာဒေါမနတာဖြစ်ရတာတွေရောဩဒါဖြင့်ယံသူကိုပစ္စည်းဖြစ်မှာဆိုရင်တဲ့အတွက်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေနုံနုံကြားကြားနဲ့ကဲစိတ်ချရတဲ့လို့လောက်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်ရပြပြီးတိုက်တွန်းညာနဲ့ဒါနဲ့တဲ့ငောင်းပိဋကလာနဲ့တပည့်တော်တူတူတရားကြီးဟောပါဗျာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဟောလိုက်ကြအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မနန္ဒီတမှုတရားဒုက္ခတမှုတရားဟောလိုက်နန္ဒီနိရောဓဒုက္ခနိရောဓဟောလိုက် နန္ဒီသမုဒိယဒုက္ခသမုဒိယနိစ္စမှုရှိရင်ဒုက္ခဖြစ်မေသဘောကြနိစ္စမှုရှိရင
2: ်ဒုက္ခဖြစ်မေ
0: ဒီဘက်ကနှစ်တက်မှုတဏှာဒီဘက်ကဇာတိဇရာမရဏဒီသုံးခုကဇာတိဇရာမရဏနိစ္စမှုရှိရင်ဒုက္ခရမယ်ဒါဖြင့်ဂရမတို့နိစ္စမှုချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ
2: ်
0: နိစ္စမှုချုပ်ရင
2: ်ဒုက္ခချုပ
0: ်ဒါကသိကျေနပ်က
2: ျေနပ
0: ်ပါဩော်ဒါဖြင့်လက်သက်ဖမ်းမိပြီဒါဂရမတို့ဘုံနာဟောနေတာနော်ဓာရကဓမ္မတို့သာနာမလေးဒီတရားတွေကရှိပြီးဒီကကနေပြန်တော့ဩနှစ်သက်မှုရှိရင်ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲနှစ်သက်မှုမရှိရင်ဒုက္ခသိမ်းတော့မှာပဲနှစ်သက်မှုရှိရင
2: ်ဒုက္ခရောက်တော့မှ
0: ာပဲနှစ်သက်မှုသိမ်းလိုက်ရင
2: ်ဒုက္ခရောက်တော့မှာ
0: ပဲအေးဒါကြောင့်ဘုရားကတူတူဟောပါဆိုလို့ဒါကတည်းမတူလားတ
2: ူပါဘူ
0: းနန္ဒီသမှုတရားဒုက္ခသမှုတရား သဘောပ
2: ါ
0: နန္ဒီသမှုတရား
2: ဒုက္ခသမှုတရား
0: နန္ဒီသမှုတရားနှစ်သက်မှုရှိသောကြောင့်ဒုက္ခသမှုတရားဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ
2: ်
0: နန္ဒီနိရောဓနှစ်သက်မှုချုပ်လေသောကြောင့်ဒုက္ခနိရောဓဒုက္ခရဲ့ဖြစ်ခြင်းသည်ဟောတိဖြစ်တဲ့လို့ကိုပါလ
2: ား
0: နှစ်သက်မှုရှိရင
2: ်
0: ဒုက္ခဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒကာဓမ္မတော့နှစ်သက်မှုချုပ်ရင
2: ်ဒုက္ခဖြစ်ရမယ်
0: ဒုက္ခချုပ်ရမယ်ဆိုတော့မသိကြဘူ
2: း
0: ။ဟောဒါဖြင့်ဘုရားပါဟောပါလိမ့်လို့ဆိုတော့သစ္စာဝိနည်းမဟုတ်တော့ဓမ္မနာမနတိဆိုတဲ့အတိုင်းသစ္စာ၄ပါးကိုဟောရှင
2: ်။
0: သမုဒိယချုပ်ရင်ဒုက္ခချုပ်တယ
2: ်။
0: သစ္စာ၅ပါးပြီးမတော့
2: ။
0: သမုဒိယဖြစ်ရင
2: ်
0: ဟောသစ္စာ၅ပါးပေါ်လာ
2: ။
0: သမုဒိယသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခကဒုက္ခသစ္စာ
2: ။
0: သမုဒိယချုပ်ရင်အဲဒုက္ခရချုပ်တာချုပ်အောင်လုပ်နိုင်တာကမက္ကသစ္စာဘောကြဒုက္ခချုပ်တာကနိရောဓသစ္စာဆိုတာသိကြကြအေးဒါတွေသိကြတော့မှဒုရုံနဲ့မိမိဓရမတွေမှန်ကန်သိကြတော့ဩအတုဖြာလွယ်လေးပါလားနိဗ္ဗာန်မှုချုပ်လို့ရှင်ပြီးတာပါပဲဆိုတော့ရှင်ဘုံနာဟိုခြေတော်ရတောင်းပါမယ်ရှင်ဗုဒ္ဓဟောနေတာတရားကျွေးမှန
2: ်ပါ
0: ဘုရားခြေရာချရပါသူဏ္ဏဗရဏတိုင်းမှာခြေရာချရပါဆိုတော့အဲ့ဒီယန္တာနောက်သူယန္တာဖြစ်ပါလေအဲသူကတောင်းပါလို့အကျဉ်းဆုံးနဲ့တပည့်တော်ဟောပါဆိုလို့ဟောရတယ်တရားတရားသိရမှန
2: ်ပါ
0: ဘုရားသဘောပါကြပါဘုရ
2: ား
0: နိစ္စမှုရှိရင
2: ်
0: နိစ္စမှုချုပ်ရင
2: ်
0: ဘုရားဩခမရတို့သစ္စာလေးပါဟောရှာတာတကားကျွေ
2: း
0: ဘာများဟောပါ့သစ္စာလေးပါဟောနေတယ်ဆိုတာသိကြကြအဲဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေဒီသစ္စာနန္ဒီသမှုရိယဒုက္ခသမှုရိယကိုရှင်းပြပါတော့မယ
2: ်
0: သူကနှစ်သက်ဆရာမရှိဘဲနဲ့နှစ်သက်တဲ့တရားဖောက
2: ်
0: နှစ်သက်ဆရာရှိလို့နှစ်သက်တာပဲသဘောက
2: ြ
0: နှစ်သက်ဆရာရှိလို့နှစ်သက်လို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခတော့ဖြစ်တော့ပြန်ပ
2: ါ
0: ဗျာသဘောကြအဲဒါဒီတရားကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ထဲတွန်းလိုက်ပါဦးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ထဲတွန်းလိုက်ပါတော့နှစ်သက်တာကတဏှာကိုပြန်ပါဗျာတဏှာရလို့ရှိရင်သူ့ဖို့ဖြစ်တဲ့ဥပါဒံကံကလာတော့ပြန်ပါဗျ
2: ာ
0: ကံလာလို့ရှိရင်ဒီသုံးခုဇာတိဆိုတာမရဏဆိုတာမလားပြန
2: ်
0: ပါဗျာဩဒါဖြင့်ဒီနှစ်ကံမဟုတ်တစ်ခုချုပ်ရင်ဥပါဒံကံနဲ့ချုပ်မှာ
2: ချုပ်ပါပါဘုရား
0: သူချုပ်သွားလို့ရှင်ဇာတိဇရာမရဏဩဝေနာဝေသေဝေတွေကမလွတ်ဘူးချု
2: ပ်ပါပါဘု
0: ရားသဘောပါပ
2: ါ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဇိနန္ဒီဆိုတဲ့နှစ်သက်မှုဘယ်ကမြားလာပါလိမ့်မလဲဆိုတာကျွတ်တို့ဆရာကူကြတယ်ဘုရ
2: ား
0: လူသေးရဲ့
2: ဘ
0: ုရားအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေသေသေးချာချာနားထောင်ပြီးသေချာချာကြည့်ကြပါဆိုတာကိုပဲတိုက်တွန်းနော်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာဒီဘက်ကအစင်းလေးရှိနော်အစင်းလေးရှိတော့ဒီဘက်ကနေမြင်ကြတရားဓမ္မတွေအစင်းရှိပြန်တော့သမီးလေးနင်းသားလေးကြည့်လိုက်အင်းအာသမီးလေးကဖြူဖိုးဖိုးလေးပဲဆိုပြီးကာလမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့မြင်ုံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းရနိုင်ကြတာမဟုတ်တော့နှစ်သက်ပြန်နှစ်သက်တော့နန္ဒီဖြစ်လာ
2: ်
0: တဏှာဖြစ်လားသဘောက
2: ျ
0: နိဗ္ဗာန်တော့ဘာဖြစ်လ
2: ဲ
0: အေးတဏှာဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမသိကြသေးဘူ
2: း
0: အဲ့တော့နန္ဒီတမှုတရား
2: ဒုက္ခ
0: တမှုတရားသွားပြီနန္ဒီတမှုတရား
2: ဒ
0: ုက္ခတမှုတရားအဲဩော်ဒါဖြင့်မြင်တယ်အရှင်းလေးသမီးလေးမျက်နှာလေးမြင်တယ်မျက်နှာလေးကအရှင်းမြင်တာကမြင်စိတ်ပေါ့ဗျာမြင်စိတ်မြင်ုပ်တွေတွဲပြီးမြင်ကြတာပေါ့အော်အဲ့ဒီအရှင်းကြီးသက်သက်လဲတဏှာမဖြစ်နိုင်မြင်တာကြီးသက်သက်လဲတဏှာမဖြစ်နိုင်ဘူ
2: း
0: သူတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာငါတဏှာဖြစ်ဖို့အကြောင်းပဲအရှင်းနဲ့မျက်စိပေါင်းလိုက်တာတဏှာဖြစ်ဖို့အကြောင်းသေးကြမလားဘုရား မပေါ်ကြလားကြပါဘူ
2: း
0: အေးဒါကြောင့်ပฏิပ္ပံပါဠိတော်နဲ့ဇာလေးပါလေးဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်တဲ့ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်ဘုန်းကြီးကိုကားလေးထုတ်ပြီးကြတယ်ဓမ္မနုဝါသနာဂရိဌာန်မှာသွားကြိတ်တော့ဇက်ကုံစဗဇာနာတိယူပေစဗဇာနာတိယင်းစဂရုပြန်ပိဋ္ဌာဥပ္ပဂတိတန်ယောဇဏံဆိုတဲ့ဓမ္မလာတော့မလာဘူးလား သက်ကုံစပဇာနာတိယူပေစပဇာနာတိသူတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ယင်းစဒရုပယံပရိစ္ဆာထုံနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ယင်းစဒရုပယံပရိစ္ဆာတန်ယောဇဏံဆိုတဲ့ခေါင်းနဲ့နန္ဒီလာတော့ဩသူတို့နှစ်ခုလက်တယ်ပဲပေါ်ပြီးတရားဓမ္မတွေအဲအစင်းနဲ့မျက်ရှိပဲဒီနေ့သမှုရိယကိစ္စဖြစ်နေတာဘယ်လိုပါလဲအင်းပါဠိတော်လည်းဟောကြိုက်ကြအင်းဘုရားကလည်းဟောလိုက်တာနဲ့ဒါကြောင့်ပฏิပ္ပံပါဠိတော်နဲ့အခုပုံနာကတော့ဥပရိပါဏာတပါဠိတော်နဲ့နှစ်ခုရောဟောတယ
2: ်
0: နှစ်ခုရောဟောနေတယ်လို့သေသေချာချာမှတ်ပါနော
2: ်
0: ဘုရားတစ်ခုတည်းမို့တစ်ထက်သေးပဲလို့လည်းမှတ်လိုက်ပ
2: ါ
0: ဘုရားတစ်ခုတည်းမို့ပฏิပ္ပံပါဠိတော်ကတော့သက္ကုသပဇာနာတိယူပေသပဇာနာတိတခုယူပါတဲ့ကြောင့်သူတို့နှစ်ခုကြောင့်ယင်းစဂရုပယံပရိစ္ဆာသူတို့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တယ်ယင်းစတန်ရောစံဟောဒီတန်ရောချင်းပေါ်လာတယ်ကွာတဏှာနန္ဒီမပေါ်လာဘူးလားအင်းဒီတဏှာပေါ်လာရင်ဥပါဒံကံတွေကနေပါဦးလ
2: ား
0: နေလို့ရှိရင်ဖြင့်ဇာတိကရာမရဏတွေကချစ်တို့ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံပြရမှာမယ်ဖြစ်ပေဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါတွေကိုသဘောနဲ့တကွာဘုရားပါဠိတော်နဲ့သေးသေးချာချာစစ်တမ်းထုတ်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩငါတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ဒီကြားမဝံမတော်မှာပါလားပေါ်လာပြီအဲအစင်းမမြင်သိကြပါဝင်ရမလဲမဝင်ရတော့မယ်ဒကာဓမ္မတို့မဝင်တန်ဒီဆိုတဲ့ကဏ္ဍလာလေ
2: း
0: မဝင်ရင်ပါလာမယ်ရှင်ကဏ္ဍလာလေးမပန့်ရောစင်လာလိမ့်မယ
2: ်
0: နာရကောင်ရစဉ်ဒုဒုရဲ
2: ့
0: သတ္တရိတိတဏ္ဏဆိုတာအများကြီးလိုနေတဲ့တောင်းကသောကြောင့်လည်းတဏ္ဏပန်ရောစဉ်ဆိုတာသတ္တဝါတွေဝတ်ထဲကမထွက်ရအောင်သူ့ကြောင့်မထွက်ရအောင်ဖွဲ့ထားသောကြောင့်သူ့လည်းပန်ရောစဉ
2: ်
0: မကောင်းနိုင်ဘူးလ
2: ား
0: ပေါ်ကြ gain ဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟေးဘုံနာမြင့်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ဟောဒီတဏမလာအောင်လုံနိုင်လို့ရှိရင်သမှုရိယချုပ်ရဒုက္ခချုပ်ပါလေဒီတဏလာရင်သမှုရိယဖြစ
2: ်
0: ဒါဖြင့်ကျွတ်တော့ကဒေရဆရာလည်းဖွင့်ပါလေတဲ့တန်တန်စီပြိဿဆိုတဲ့တိုင်းထိုယူပါယုံကိုသကောင်ထိုဆက်ကုကိုသကောင်ဖြစ်ဖြစ်ရှိရပါလိမ့်မယ
2: ်
0: သဘောကျဟင်းဒါဖြင့်မြင့်တဲ့အရှင်းကိုတိုင်းမျက်နှာလေးမြင်လိုက်တော့ဟင်းသူကြည့်ရတာမြင်တဲ့အခြင်းလေးကိုပဲခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်ရှိနေပြီ
2: ။
0: ဘာမရှိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်မျက်လုံးနဲ့ကိုယ့်မျက်မြင်စိတ်ကိုရှုပေ
2: း
0: ။ဘုရားမရှိနိုင်လို့ရှိရင်ဘိဓာတ်မရှိနိုင်ရင်ဣဇ္ဇဒရှုရတယ
2: ်။
0: ဘိဓာတ်မရှိနိုင်ရင
2: ်ဣဇ္ဇဒရှုရတ
0: ယ်။တခုခုမှတကယ်သစ်တို့ကမရှိတော့ပါဘူး။ကြားကနေပြီးဒီကလာမရှိတော့ပါဘူးဆိုရင်ဖြင့်နန္ဒီလာတော့နန္ဒီသမှုတရား
2: ဒ
0: ုက္ခသမှုတရားသဘောပ
2: ါ
0: ကြနန္ဒီသမှုတရား ဒုက္ခသမှုတရားဟာမဖြစ်ကြပါဘူးဆိုတော့တခါကျွေးမရတော့
2: မရပါ
0: ဘူးဗျာဒါဥလာဘူးရပါ
2: မရပါဘူး
0: အဲ့ဒါကြောင့်တဲ့ဓမ္မတို့ မြင်ရကိုလည်းဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ကျူမြင်တဲ့ရုပ်နဲ့နာမ်ကိုတော်တော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိရင်ဒါဖြင့်တို့တို့ကစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာရှုပြီးဒီကာလနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတဲ့တွေ့တဲ့မြင်စိတ်ကလေးနာမ်နာမ်ရှုပြီဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါဖြင့်အင်းဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်စိတ်ကသကဝိညာဏအိဋ္ဌံဆိုတဲ့အတိုင်းမြင်စိတ်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲ့သွားတာသိတာကသမှုရသဘောကျချုပ်တာကဒုက္ခသိတာကအေးသမှုရချုပ်တော့သမှုရသိသွားတယ်ချုပ်တာကဒုက္ခဒုက္ခချုပ်တော့တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနိရောဓနိဗ္ဗာန်ဩတဏှာရောခန္ဓာရောချုပ်ပေါ့ဘယ်လိုပါလဲခင်ဗျာအင်းဘယ်မှာကြောင့်ဒီတဏှာရောခန္ဓာရောချိုးရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်မြင်တဲ့ရုပ်ပါရံရှုနိုင်သောကြောင့်တော့မြင်စိတ်ကလေးကိုရှုနိုင်သောကြောင့်တော့နဲ့ငန္ဒီလဲချုပ်ဒုက္ခလဲ
2: ဒုက္ခ
0: ပါဘာ။ဩော်ဒါဖြင့်မရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မာရယာကျိုးတဲ့အိမ်မန်တွေကတွတ်တဲ့အိမ်မန်နေတဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်ဈေးနဲ့ဆိုင်နဲ့ကနားနဲ့အယောင်းနဲ့ဝင်နေတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးလှပါဗျာဒါလေးယူသွားပါဒါလေးလှတယ်ဒါလေးဆိုင်ကံလေးထားမှပဲရှုပြစ်တယ်လို့ကိုမရှိဘူ
2: း
0: ရှိပါပါဗျာရှိသေးရလား ရှိပါပါရှုပြစ်တယ်ကိုမရှိဘဲဒီတောင်းမြောက်မှာလည်းရကန်းတယ်ဗျာဒီရှင်လေးနဲ့ဒီရှင်လေးတက်အောင်တော့ဖြင့်တရားရှင်ပေးမှပဲဓမ္မထေဝရကကြိုက်မှဆိုပြီးခါလာသူများကြိုက်ဖို့ကိုပဲလို့ကိုကြိုက်မှသူများကြိုက်မှဆိုပြီးပါလိမ့်စီမှန်ပါပါဗျာအဲနာနေတမှုတရားဒုက္ခတမှုရောမလာပဲဘူးလားမှန
2: ်ပါပါဗျာ
0: ဒါင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခမည်းတော်မှာကိလေသာကျွေးတွေကဖြင့်ခန္ဓာနဲ့ပါဆက်မပြင်ကြပြီတော့ကိလေသာကျွေးတွေဘာနဲ့ဆက်နန္ဒီတွေကခဏခဏလာနေကြဟုတ
2: ်
0: ဘာနဲ့သွားပြီးအပယ်ဆက်က
2: ြ
0: ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမယ်ဆိုတော့ဒကာတိမနေ့ကနေကန်းကိုဘုရားရှင်ကိုရမကြီးငါကိုယ်တိုင်မြင်လို့ငါကိုယ်တိုင်ဟောပါတော့ကွပြောစံကြနဲ့ဟောတာမဟုတ်ပါဘူးကွရေဝံကတောင်းခံပြောခြင်းခါတုံးကဘိန်းတဲ့ဓမ္မတွေသိခဲ့တာဆိုခန္ဓာရေရှိပါမလား
2: ရှိပါပါဘုရား
0: အပယ်လေးပါလေ
2: ခ
0: န္ဓာရေမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘာနဲ့ဆက်ရမှာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မိညာနဲ့ဆက်ရမှာဘာနဲ့ဆက်ကြမ
2: လ
0: ဲအဲဒီညာဝင်လာရင်တော့ဖြင့်ရေမင်းကြီးငရေဦးသိမ့်တယ်လို့မနေ့ကလည်းပြောခဲ့မပြောခဲ့ဘူးဒါဖြင့်ဓမ္မတွေကိုအတ္တရတနာနာတော်ဆိုရတဲ့မိမိအားထုတ်ကြတဲ့မက္ကေနာမိမိအာကိုပါတော့ဆိုတဲ့စကားတွေကပကိတ်သေးဘူးလား
2: ဒ
0: ါကြောင့်တကယ်ကျွယ်ပါအာကိုမလဲအားထုတ်ကြတဲ့မဉဏ်နဲ့အာကိုရတယ
2: ်
0: မကိုရပဲ
2: ကိုရပါဘူ
0: းသားလေးတွေကရှိပါရဲ့သမီးလေးတွေကရှိပါရဲ့ဘယ်နဲ့နေတော့နေကောင်းရင်သာဘာလေးစားကြတယ်ဂျာလေးတက
2: ်
0: အပေသွားဖို့ကြတယ
2: ်
0: မကြနိုင်တော့ခမရတို့သားတွေသမီးတွေရဲ့လို့ဖြစ်ပေါ်ပါ့မလားညာတော့လေတကယ်တမ်းရေးကြတော့တကယ်တမ်းသူတို့လက်မှိုင်ကြည့်နေမှာပဲဆိုတာခမရတို့သိကြပါတော့တကယ်ရေးကြတော့သူတို့ကလက်မှိုင်ချပြီးကြလားညည့်ရင်နဲ့ပဲသူတို့ကဓာလွန်းဆော့နေရမှာပါပဲသူကလွန်းဆော့တာနဲ့စိတ်တို့ကခေါင်းကမက်ကကိလေသာကိုမဖြတ်လို့အပယ်သွားရတဲ့အခါသူတို့လွန်းဆော့တာကတခြားကျုပ်တို့အပေမှာရောက်ရတာ
2: တ
0: ခြားဖြစ်နေတော့ဩသူတို့အတွက်ခက်တယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကမပြန်နဲ့ကို့အတွက်ခက်တယ်လို့သာဆိုပ
2: ါ
0: သူတို့အတွက်ဖြစ်မခက်ပါနဲ့ကို့အတွက်ဖြစ်
2: ခက်ပါ
0: အဲအခုကခက်မှဒကာရမတို့နေရာကြမယ
2: ်
0: အခုကခက်ပါမှနေရာကြမယ်ဆိုတာသဘောပါအ
2: ဲ
0: ဒါဖြင့်အခုကျွေးတင်နေတာဒကာရမတို့သေးတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတယ်အခုအရှင်ဆိုတော့မျက်နှာဆက်မှန်ပ
2: ါ
0: ဘူးဗျာ။ဒါကဓမ္မကဘယ်လိုက်ယူကြမလို့သေမှခန္ဓာနဲ့ဆက်တာကြိုက်သလား။ယခုမျက်ညာနဲ့ဆက်တာကြိုက်သလ
2: ား
0: ။ဒါပြန်အကျွေးပေးလို့ဥဒ္ဓဘူးမရဘူး။မ
2: ှန်ပါ
0: ဘူးဗျာ။ဖြည်းဖြည်းမှလို့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကကိုယ်နေပြီးထိုးတဲ့အသုံးကြီးအခုဖြုတ်ပါမှန်ပါဘ
2: ူး။
0: ဖြည်းဖြည်းမှခုနေ့မှဒီနေ့မှဆိုတဲ့လေပြေသုံးကြီးဟာဒါကြတဲ့ကိလေသာကရေရွှေ့တာနော် သေဘောက်သေးဝကြောင့်သူတွန်းပို့နေတယ်ဒါမလုပ်ပြအောင်ကန့်ကွက်နေတယ
2: ်
0: ဘုလားဘုဆိုလိုက်ပါလား
2: ဟုတ်တယ်ပါ
0: ဘုရားအေးဒါတွေသေသေးချာချာသိတော့မှာဩတည်ကြည့်တဲ့နန္ဒီဘာလတည်ကြည့်တဲ့ကိလေသာဘာလတို့ရက်ရွှေ့ပေးနေတယ်လည်းသူပဲရက်ရွှေ့သွားလေလေကျွတ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကအုံမှုဘက်ကနာမှုဘက်ရောက်လေပေါ့ရောက်ပါ
2: ဘုရား
0: မရောက်ပဲဘုရား
2: ရောက်ပါဘ
0: ုရားအဲ့ဒီလိုရောက်နေတဲ့ဥစ္စာသူရက်ရွှေ့တာကျွတ်တော့အကောင်းမှပြင်နားထောင်နေလို့ချင်းချင်းဩကျွတ်တော့ထူလွန်လာတယ်အာလွန်လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးကသုံးရအောင်မယ
2: ်
0: မသုံးပါနဲ့ဆိုလို့
2: မရ
0: ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အိမ်မှာခင်ဗျားတို့ကိလေသာမဲမှုနေတယ်လို့ခွန်ကြီးကသွက်ချက်ကြံလိုက်ပါလေအိမ်မှာပါဖြစ်နေက
2: ြ
0: ခွင့်ကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဘူးမဲမှုနေပြစ
2: ်တာပ
0: ါဘောဓကိလေသာကမဲမှုလိုက်တာနဲ့လောဘကိလေသာက
2: မဲမှုလိုက်တာ
0: အိမ်ပေါ်မြတ်သဘောမကျတဲ့တခါတည်းတိမ်လုံးနဲ့ကိုယ်တယောက်တည်းနဲ့ရှူနေအောင်သိဆိုးတဲ့အခါပါလေဒေါသနဲ့မဲမှုနေတခါတည်းကျတော့ငါးကြည့်လို့ကြိုးပါမယ်ဆိုတော့လောဘရာမြောင်မဲမှုပြီးတဲ့ခါလာနေလိုက်တဲ့အခါကျွန်းပေါက်ကွင်းနေတော့ပါလိုက်ပြီမပါဘူးလား အဲ့ဒါတွေသေးသေးချာချာကြည့်တော့မှဩတို့ရင်ဘယ်သူမဲမှုနေပါလဲရောဆိုတော့ရန်သူအုပ်ချုပ်နေပါလား ဘယ်လိုမှတ်ကြရန
2: ်သူအုပ်ချုပ်နေပါလား
0: လောဘရာလားမောဟရာအုပ်ချုပ်နေတယ်နော
2: ်
0: ဒိုင်းဒါဖြင့်ခေါင်းကပြောတဲ့စကားလေးနှလုံးကိုဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေဘယ်ခါကာလမှမေ့ပဲနဲ့သေမခန္ဓာနဲ့အပယ်ကိုကျွေးစမလားမသေးခင်မဲ့နဲ့အပယ်ဇက်ကိုကျွေးစလိုက်မလားအပယ်ဖြစ်နေတဲ့ငရဲမီးငရဲအိုသိမ့်မလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒါသာမဲချကြတယ်မှန်ပါဗျာကြာနေတယ်မှန်ပ
2: ါ
0: ဗျာခန္ဓာနဲ့ကျွေးစမလားမဲ့နဲ့စမလ
2: ားမှန်ပါဗျာ
0: ကိလေသာရွှေ့တာကိုလိုက်နာမလားမရွှေပဲနဲ့ပဲမဝင်အောင်လုပ်မလားလို့လည်းတခါမေးအောင်ဒီတရားဝဲတဲ့တော့ဘုန်းကြီးရှိလည်းဖြစ်ပြန
2: ်
0: တရားရတဲ့သက်ဝင်နေကြပြန်တော့ဘာမှကိစ္စမရှိဘူးပေါ့ဗျာခန္ဓာနဲ့ကတပည့်ရောငရေမဆက်နိုင်ဘူးဗျာမဲ့ညာနဲ့ငရေမီသိငရေကိုငရေကိုသိလိုက်တော့မယ်ငရေမီငရေငရေကိုသိလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့တဲဖြောင်းနေစကားမဖြောင်းလား
2: ဖ
0: ြောင်းပါလေဇာတိဒုက္ခသရဒုက္ခမရဏဒုက္ခတွေကိုလေညာနဲ့ပဲဆက်မှာပြအဲ့ဒါတွေဒုက္ခသစ္စာတွေကိုလေကိုယ်နဲ့တော့ပွားပြီးမခံတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒါတရားဓမ္မတို့လက်ငင်းဆိုင်ရင်ကိလေသာရာနေကျမှာလက်ငင်းဆိုင်ရင
2: ်ကိလေသာရာ
0: နေကျမှာနတ်ပြည်တစ်ပတ်ရွှေ့နေရင
2: ်ကိလေသာ
0: မကင်းပါဘူးဆိုတော့သူစကားမင်းမှုတဲ့စကားနားထောင်မှာရောက်တာမင်းမှုတဲ့စကားနားထောင်မှာရောက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျင့်တတ်ကြဘူ
2: း
0: ဟေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကိုစိတ်ဓာတ်ခွဲနေတယ်လို့မယူနဲ့ဒါဖြစ်စဉ်အမတန်ကြီးလုံးလို့ပြောနေစိတ်ဓာတ်ခွဲတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်ကိုခင်ဗျားတို့ပဲစဉ်းစားပြီးထုံးပြချက်ချပါလို့ပဲပြောပါတယ
2: ်
0: အနာနဲ့ကျွေးဆမလားညာနဲ့ဆမလား ညာနဲ့ဆရလို့ချင်းချင်းမပြေမရှိပါဘူ
2: း
0: ကတိရေးကြည့်လားရ
2: ေးကြ
0: ည့်ပါဗျာ gain သွားလေသူတွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ချင်းပြင်ပယ်ရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာနဲ့ဆက်နေကြပြီသဘောက
2: ျ
0: သွားလေသူတွေကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြတာအဲခင်ဗျားတို့ကံကောင်းကြောင်းတင်လို့ဆန်ကြီးတစ်မျိုးလေးပေါ်လာပြီ
2: ပေါ်လာ
0: ပါဗျာကံကောင်းကြောင်းတင်တာနဲ့ဘာပေါ်လာအေးညာနဲ့ဆက်ရမယ်မှန်ပ
2: ါ
0: ပါဗျာဒီကကြောဘာနဲ့ဆက်မှန်ပါပါ
2: ဗျာ
0: ညာနဲ့ဆက်ရတာဈေးကုန်မလားမ
2: ကုန်ပါဘူးဗျာ
0: ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတာထောပေါင်းမရှိဘူးမှန်ပါပ
2: ါ
0: ဗျာခန္ဓာနဲ့ဆက်ရတာကြက်တော့
2: ထောပေါင်းမရှိဘူး
0: ဘောပေါက်မရှိဘူးဆိုတာသိကြကြ။မရှိပါဘူ
2: း
0: ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေအမတန်ပဲဘုန်းကြီးမျိုးတို့ဒီတရားနာပါစေသိပါစေကျင့်နိုင်ပါစေဆိုတဲ့စေနာသုံးချက်ဟာအမြဲတမ်းပြောနေတော့ဩတို့သတိနှမျိုးရှိတာတို့ယနေ့ရိပ်မိပြီ
2: ။
0: မရှိပါဘူး။ရိပ်နေပြီရိပ်နေပြီ
2: ။
0: ခန္ဓာနဲ့သတိလည
2: ်း
0: သဘောက
2: ျ
0: ။အင်းညာနဲ့သတိလည်း
2: ဘုရ
0: ားပါဗျာမနေ့ကမိလက်ခရမ်းကြတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမှာသိကြပြီလား ဘာနဲ့ဆက်သွား ညာနဲ့ဆက်မသွားဘူးလ
2: ား
0: ညာနဲ့ဆက်သွားလို့အပေရောက်သေးရဲ့
2: ဘ
0: ာအဲ့ဒါတွေကလည်းသင်္ချာမြင်သားဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်က တကယ်ကြွေညံမဲ့အကုရရှိတယ
2: ်
0: ဘာပဲအကုရရှိကြ
2: ညံမဲ့
0: အကုအေးဒါကြောင့်ဒီညံကိုပေးနေတဲ့ဖျားဒီညံကိုပေးဖို့ရခင်ဗျားတို့အချိန်ကာလကြုံတုံးနေပြန်သေးလို့ရှိရင်နေပြန်ဒီညံနဲ့ခင်ဗျားတို့ဦးစားကွဲလို့ခန္ဓာနဲ့သွားဆက်ကြပြီတော့ဒါကြောင့်ဒီညံပြီးအောင်လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းပါဘူ
2: း
0: ဘယ်လိုပါလဲဉာဏ်ပြီးအောင်လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းပါလေဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရပြန်တယ
2: ်။
0: ခင်ဗျားတို့အလိုကကိလေသာကအိမ်မှာအုပ်ချုပ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဉာဏ်မဝင်နိုင်အောင်သူကအမျက်ကန့်ွယ်နေတယ
2: ်
0: ။ဉာဏ်မဝင်နိုင်အောင
2: ်
0: အမျက်ကန့်ွယ်နေတယ်ဘုရားမလို့ဘယ်သွားပြန်ရှိလို့စသစ်ကလေးကလိုနေသေးလို့ကိလေသာကဒီလိုပြစ်သွားလို့ဘယ်ကောင်းမှမလဲ။မင်းဒီလိုမကြုံမဲပါနဲ့မလားမပါနဲ့ထားလို့ရှင်ဘယ်ကြောပါမလဲ။နောက်ဘုရားဆင်ကြည်လဲ
2: ။
0: ကိလေသာကဆင်ကြည်လဲ။နရကကြွရှိတယ်လဲတော့မဲ
2: ။
0: မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲ
2: ။
0: အင်းဒါနဲ့ဘယ်တရားဓမ္မတွေဒီဘောက်ဒီဝရောက်ပြီးကလာအပေခန္ဓာနဲ့ပဲဆက်ရရတယ်။သူဆင်ကြည်လဲတာကျွတ်တော့အမြတ်များထွက်ပါလား
2: ။
0: အယုံကြည်ထွက်တယ်ဆိုတာသိကြက
2: ြ
0: ။ဒါကြောင့်သင်ဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာနဲ့ဆက်ရှင်လို့အပယ်လေးပါ့ကိုခန္ဓာနဲ့ဆက်ရှင်လို့ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
2: ား
0: အဲ့ဒါတွေသေသေးချာချာသိတော့မှကျော်ပဲမင်းတို့စားတာတော့တာတော့တို့မကြည့်ညို့လို့မဟုတ်ပါဘူးတို့ခန္ဓာနဲ့ဆက်မှကြောက်လာကြီးရဲ့တို့ညာစကံတို့အာကိုရအောင်မဲ့ဆိုပြီးကာလကိုလို့ကိုလို့ပ
2: ါ
0: ဘာကြ။ဒါရကနည်းတွေစားတာအမေဖေးတွေကြွေးရတာမကြီးညိုလို့မဟုတ်ပါဘူ
2: း။
0: ကြီးညိုပါလေတဲ့။ဘုရားကဓမ္မတာပိဥပဒါနံဆိုတဲ့အတိုင်းဗုဒ္ဓရာသတသင်္ဘောဆိုတဲ့အတိုင်းမိဖာများလို့ကြွေးกว่าတာမင်းများလို့သင်ညိုထောက်ပံ့กว่าဆိုတယ်လို့ဝတ္တရားရှိပါတယ်။ဝတ္တရားရှိတာအတိုင်းနဲ့ဝတ္တရားတိုင်းညာဟောဒီလကနဲ့ဟောဒီစားနဲ့စားကြတော့ကြတာပေါ့ကွာ။ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့စားရမယ်ကြွေးကိုဖြင့်ကိုယ်ရေးကြည့်လို့ကိုယ်မညာအလုပ်လုပ်ရအောင်မယ
2: ်
0: ဒါပြောင်းဖြစ်ပ
2: ါ
0: ဒါကြွမပြောင်းမဲမနေနဲ့နောက်ကဒကာဓမ္မတွေပြောင်းပါပြောင်းပါရမခန္ဓာနဲ့ဆက်ရလို့ရှင်ပြန်ထောပေါက်မရှိဘူးနော
2: ်
0: ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရလို့ရှင်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်လို့ကြာသွားတော့ကြောက်ခဲလေးကြီးကြဘယ်ကခါကာလပေါ်ပါအဲခန္ဓာနဲ့ဆက်မိပြီဆိုမှဖြင့်ငရဲကတက်လာတိရစ္ဆာန်မုံတိရစ္ဆာန်မုံရောက်ကန်တော့နေရစားဖြစ်နေတိရစ္ဆာန်တွေကစားကြတော့ကြပါဗျာအဲဒီမှာပြန်ပြီးငရဲပဲပြန်ကြဒါဖြင့်အဲငရဲကြလိုက်တိရစ္ဆာန်မုံကနေပြီးကာလမတက်လာလိုက်တိရစ္ဆာန်မုံကနေငရဲပြန်ကြလိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပဲတော့လူတွေနတ်ပြည်ရောက်နိုင်ပါဘူ
2: း
0: အဲခန္ဓာနဲ့တခါဆက်မိလို့ရှင်ပြန်ရမရှိတဲ့အိဓိပ္ပာယ်ကရှင်
2: းရှင်းပါဘူး
0: ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ
2: ပြန
0: ်ရမရှိဘူးဆိုတာတကယ်ကျွတ်သိကြဘူးလား သိကြဘူးသိကြဘူးလား
2: သိကြပါလား
0: ညာနဲ့ဆက်လို့ရှင်သွားကိုမသွားရဘူ
2: း
0: ညာနဲ့ဆက်ရင
2: ်
0: ဒါဖြင့်မသွားရတာနဲ့ပြန်ရမရှိတာနဲ့ဘယ်ဟာကြိုက်လို့ခိုင်းဒါဖြင့်လုတ်ကြပါစို့ဗျာမသွားရတာကြိုက်ပါလေသွားလို့ရှိရင်ပြန်လာမရှိဘူးဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုံကမင်းတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘွာတဏှာကြီးရတော့မြစ်ကိုတဏှာကြီးရတော့မြစ်ဆိုတာဒကာရမတို့တခြားရလို့လည်းအောင်းမင်းနေပါနဲ့ဒီအာယုံဖြစ်တဲ့တရားလည်းလာတတ်ပါလေသိကြပါပါဗျာတပည့
2: ်
0: ကြအာရမဏိကဖြစ်တဲ့တရားရင
2: ်
0: ဒါဖြင့်သူတို့နှစ်ခုကတဏှာရေတော့မြစ်ပါဘုရ
2: ား
0: ဒါဖြင့်ဒီနေ့တဏှာရေတော့မြစ်ကိုจิตတို့ကမညံနဲ့မင်းနှိစ္စပဲမင်းနှိစ္စပဲလို့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မက်ကတိကြားဝင်ဘုရားနန္ဒီတို့ဒုက္ခတို့ကြားတယ်ဝင်လား
2: ဝ
0: င်ပါဘုရားဝင်မလ
2: ားဝင်ပါဘုရား
0: ဒါဖြင့်နန္ဒီနဲ့ဒုက္ခနန္ဒီဆိုတာတဏှာဒုက္ခဆိုတာခန္ဓာငါးပါးဘုရ
2: ား
0: ဇာတိဆိုတာမရဏသဘောကျအ
2: ဲ
0: ့ဒါတွေသိကြတော့အော်မကြောဝင်မဒီဘက်ကဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့အပေလေးပါးဤဇာတိဇရာမရဏကြီးဒီနန္ဒီမလားပါအပေလေးပါးခန္ဓာမလားမလ
2: ား
0: နန္ဒီလာခဲ့တော့အပေလေးပါးခန္ဓာလာမှာဖြစ်နေတော့ကိုင်းအနာမပေါက်ဘဲနဲ့ပျောက်ကြတယ်မပေါက်ဘဲနဲ့ နေတာနဲ့ပေါက်ပြီးမှပျောက်တာနဲ့ဒကာကျော်ဖေဟာကြိုက်တယ
2: ်
0: မပေါက်ဖဲနဲ့ပျောက်တာကောင်းတယ
2: ်ဒါဖြင့
0: ်ပေါ်ခွင့်ကိုမပေးနဲ့
2: န
0: န္ဒီပေါ်ခွင့်မပေးနဲ့သူကသူမပေါက်လို့ရှင်ပဲဒီဒုက္ခကြီးတွေ့ပါအောင်လား
2: တွေ့ပါ
0: ဘူးအေးဒါတွေသိတော့မှမျက်လုံးဖွင့်လိုက်ရင်လည်းပဲမြင်တဲ့ရုပ်ကလေးကိုလည်းသိချင်တယ်ဟုတ်ဘုရားမကျွမိတော့ဘူးရှင်မြင်စိတ်ကိုမြင်စိတ်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်ရုပ်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲမြင်စိတ်ကဖြစ်ပြဲပေါ်ခွင့်ရသေ
2: း
0: ဘုရားတိရစ္ဆာန်မဟုတ်ပါကိုမတန်းတော့ပါဘူ
2: း
0: တန်းသေးရလားမတန်းတော့ဒနာမတန်းလို့ရှင်ဥပါရံကံနေရှုပ
2: ်
0: အင်းဇာတိဇရာမရဏတွေရောဩဒါဖြင့်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာအနာဂတ်ဘဝတွေပါလားဒီဘဝမဟုတ်ဘူးဗျာအနာဂတ်ဘဝမဟုတ်လားဩအနာဂတ်ဆိုတော့ပြေပြီးမှဖြစ်ရမယ်ဥစ္စာကြီ
2: း
0: ဒါဖြင့်ကျွတ်ဒီပြေပြီးမှဖြစ်ရမယ်လို့ဟာဘုရုလက်ချက်ကြောင့်ဆိုတော့ဟောဒီနန္ဒီကြောင့်ဖြစ်ရဒီတနာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားဟောပြီဒါဖြင့်ဒီတနာချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂါရမတို့အနာဂတ်ခန္ဓာတွေလာသေးရဲ့
2: ဟ
0: ေးမလာအောင်ဒဂါပစ်တို့ကရာဟုလဘုရုကမြင်ရမြင်တတ်အခြင်းကိုရှုခြင်းရှုပါမှန်ပါဗျာတော့မဟုတ်သူ့မပြေးလိုက်ဘူးရှင်မြင်စိတ်လေးကို
2: မှန်ပါဗျာ
0: ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အခြင်းကဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲသဘောက
2: ျ
0: မြင်တတ်တဲ့မြင်စိတ်မြင်ရုပ်ကရှုတာကမဲဆိုတော့ဩဒါဖြင့်သူတို့ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ
2: ်
0: သဘောက
2: ျ
0: သူတို့ကမက္ကသစ္စာမင်းသူကချုပ်သွားလို့သမှုရိယသေးသွား
2: တ
0: ယ်။အဲသူကချုပ်သွားလို့နိဗ္ဗာန်သုတေမေသေးတယ်ကနိဗ္ဗာန်ရောက်သွား။အော်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငြိမ်းချင်းနဲ့သာနေရတယ်အပူမျိုးစုံနဲ့ကြုံရသေးရဲ့
2: ။
0: ဒါပေမဲ့ခောက်ကြည့်တော့အော်ဝိပဿနာအလုပ်ပဲ။ဒါကြွယ်ကဲမဲ့လူယူမဲ့လူရှိတော်တယ
2: ်
0: ။ဘာမှလား
2: ။
0: ဒါပြန်ဒကာသစ်တို့မောင်နေနှမတွေဆွေတွေမျိုးတွေသားတွေသမီးတွေရှိကြတယ်နော
2: ်
0: ကဲနိုင်ကြတယ
2: ်ကဲနိုင်ပါဘူး
0: သူတို့ကဲနိုင်တာလေးပြောရလို့ရှင်ခင်ဗျားတွေဖြစ်ဖြစ်လေမှန်ပါဘူ
2: း
0: သူတို့ကဲနိုင်တာခင်ဗျားတို့ကသိကြသိကြပြီးဒီကရာနေတဲ့ခါကျတော့အိနာကနေတဲ့သိကြရင်းများဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့မြဟောဒီမှာသွန်လေးသွန်လေးသင်္ကန်းလေးဆိုပြီးဒီကရာဒီအမြကိုဖြတ်ဝဲယူပါအမြဆိုတော့သူတို့လည်းယူထားလိုက်သေးတယ
2: ်
0: ခင်ဗျားရဲ့အိမ်နာဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချက်ဝက်ပေးလိုက
2: ်။
0: အမလေးသားတဲ့ကလေးတွေချိန်တာအကုန်ပေးတာလားချက်ဝက်ပေးတာ။
2: ချက်ဝက်ပေးတာ
0: ။အဲ့ဒီချက်ဝက်ကလည်းမကြမြန်နော
2: ်။
0: အိမ်မှာရှိတဲ့စိတ်နေရွှေတွေငွေတွေပေးတာလား ။အမလေးနာလိုက်တဲ့ပြီချင
2: ်း
0: တသက်တုံးလောက်ထားခဲ့တာတွေတော့မပေးဘူးတဲ့
2: ။
0: အခုဘာမှမတန်တဲ့အမြလေးကြတော့သွန်တံမိုးကွန်တံမိုးလေးကြည့်လိုက်တော့အိမ်တိုက်တာကားတွေနဲ့သားကြည့်တော့ဒါကြိတ်ควายအဲ့ဒီညလေးတော့မေးကြတယ
2: ်
0: မေးကြပါဘူးမေးကြတာပဲဒကာဓမ္မတို့အကုန်မေးလားထွက်ဝက်ပေးလ
2: ား
0: သဘောပါအ
2: ဲ
0: ထွက်ဝက်ပေးရတယ်နော်ကိုယ်မှာဖြင့်ဖြစ်ခြင်းကဖြင့်ခန္ဓာနဲ့သိကြဖို့အနပြဖြစ်နေပြီ
2: လ
0: ူများပြစ်ထားတဲ့နှက်လေးကောက်စားနေရပြီလူများစွန့်ထားတဲ့ခြင်းကြီးကိုမြွေးချက်စားနေရပြီသိကြစကားကဒါဘူ
2: း
0: ရောက်เสียမကောင်းဘူးလား အဲ့ဓာရီသေချာသိတော့အမြနဲ့လည်းမတင်တိမ်ပါဘူးကွာမင်းတို့အမြလည်းငါမခံလို့တော့ပါဘူးညာနဲ့ငါငါဇက်သိမ်းပါတော့ဘယ်လိုပတ်ကြဘာလုပ်ကြမလဲညာနဲ့ဇက်သိမ်းပါတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သရူဝါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော်ဆိုတဲ့တိုင်းနဲ့ရုပ်စာမြင်ကြည့်ပ
2: ါ
0: ဖြစ်ပြမြောင
2: ်
0: ဖြစ်ပြမြောင်ပြလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်အာလုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့သိသွားလိုက
2: ်
0: အဲ့ဒီတော့ဘာဝတာဓမ္မသံ္မာရဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာသိလို့ရှင်းနိရောဓသစ္စာလည်းမြင်တော့တာပဲမြင်နေတဲ့တွင်လည်းတယ်သရူဝါပါရိစ္ဆဝိပါမုတ်တော်ပယ်လေးပါးမှလွတ်သွားပြီဟာလွတ်ကျင်တော့တော့ဒါလားဆိုတော့နန္ဒီမလာလို့ဟောဒီအပယ်လေးပါးကြီးမလာဘူ
2: း
0: နိဗ္ဗာန်မှုမလာလို့အပယ်လေးပါးမလာတာဆိုတာသိကြပါလ
2: ား
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာနဲ့သမလားညာနဲ့သမလား အပြောနဲ့မပြီးဘူးနော
2: ်
0: ညာဆိုတာကိုယ်ဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ဆရာပေးထားတဲ့ညာအဲဒီညာနဲ့ခမည်းတော်ကကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့အရှင်းတော်၎င်းစိတ်တော်၎င်းကြိုက်ရရှိအဲ့ဒါရှုလိုက်လို့ဖြင့်ဖြင့်အရှုခံရတာကအိသာရှုညာကမက္ခာအရှုခံရတာကရှုညာကအဲအဲ့ဒီမက္ခလေးကိုတခါတည်းအဲလောကိမက္ခနေပြီတရားကျွေးလောကုတ်တရားမက္ခပြောင်းလုပ်ပဲလောကိမက္ခနေပြီအဲဒါဖြင့်လောကိမက္ခမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလောကုတ်တရားမရနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးသူပေးတဲ့အခါခင်ဗျားတို့နားထောင်ကြရင်သိပါတယ်။အာရုံချက်ဖြစ်တော့ဥပဒနာဉာဏ်ပြီးဆိုတာလောကိမက္ခဆိုလိုက်ပါဘူး။ဘလင်းဉာဏ်ဆိုတာမက္ခဉာဏ်ဆိုကျေစုပြီပြီဆိုတော့ဥပဒနာမက္ခကိုရမှလောကုတ်တရားမက္ခရင်ရှင်းပါရ
2: ။
0: ဥပဒနာမက္ခမရရင်လောကုတ်တရားမက္ခရင်ရှင်းပါရနိုင်မှာ
2: ။
0: အဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာမလုပ်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့ခမည်းတော်ခန္ဓာနဲ့သာဆက်မဲ့သိကူပါတော့ဘယ်လိုသိကူကြဒကာတဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆက်လို့ပြေးနိုင်မလားပြေးနိုင
2: ်ပါဘူး
0: ညစ်ထတူတွေကများတယ
2: ်
0: ညစ်ထတူကဘယ်လိုများတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်လိုက်ပါငရဲစကငရဲစက်လည်းမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ဒကာကျွေးကြားဘူးပါလေငရဲဆိုတာကနှစ်ပေါင်းသိန်းနှစ်သိန်းသုံးသိန်းလေးသိန်းခံရလိမ့်မယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးမိမိပြုထားတဲ့ကံတိုင်းနေရမှာပ
2: ါ
0: သက်တမ်းမရှိပါဘူ
2: း
0: တသက်ကြွအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြည့်နေတယ်လို့ကြားတယ
2: ်
0: သဘောကျခန္ဓာပြည့်နေကြဓမ္မကမရဲ့သက်တမ်းရှိပါရဲ့လား ခန္ဓာနဲ့စားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နည်းရှိငါပြန်လာနိုင်လေလို့ကော
2: မရှ
0: ိပါဘူးအဲ့ဒါတွေမရှိတဲ့ဖြင့်ဩကြက်ဆရာကောင်းလိုက်တဲ့ဖြင့်တစ်ချက်သေးရင်မရတော့ပါလားညာမဲ့ကိုးစားရအားထားရှိပါတော့လားဆိုတော့ပြောပြမဲ့ဆရာနဲ့ခင်ဗျားတို့အထုတ်တတ်တဲ့နားထောင်တတ်တဲ့နားလေးရှိလို့ဩသတိတမျိုးရှိသေးတာပဲဆိုတာယနေ့ပေါ်လာ
2: ပါဘ
0: ုရားဘောကြမျက်မှောင်ရင်သတိကိုရှာမှုမြင်ပါပဲလို့ရတော့မလို့ညာပဲလို့ရတော့မလို့လို့ဒါကြဲသတိတွေကမျိုးမျိုးသွားနေအဲဒါကြောင့်မနေ့ကမိလက်ခရမ်းပါဒဂါရမတော့ခန္ဓာနဲ့ဆက်ရမှာသိကြတယ
2: ်
0: ။နောက်ဘာနဲ့ဆက်သွားပါလဲ
2: ။
0: ဉာဏ်နဲ့ဆက်သွားတော့သတ္တဗန္ဓရာဂာနာဂံကြီးလို့အထက်ပြမပြေတာသွားသုဒ္ဓဝါဒကြီးပြမပြေလို့သာသွားပြီးတက္ကံနိဗ္ဗာန်ကကူးတော့တယ်ဆိုတာမသိကြလား။အဲ့ဒါလေးသိချာသိတော့မှဒဂါရမတို့ယနေ့ယနေ့ဟောတဲ့တရားနှလုံးနဲ့တရားသိမများပါဘူ
2: း။
0: ကြားတဲ့အခါကြားလိုက်ရှင်လေကြားတဲ့အတန်းကိုရှုခြင်းရှုဘို့မဟုတ်ကြားစိတ်ကလေးရှုခြင
2: ်း
0: ရှုလိုက်လေရှင်ကြားစိတ်ကဖြစ်ပြရှုတာကမဲသေတာကနန္ဒီရတာကဒုက္ခချုပ်တာဒီတိုင်းမကောင်းဘူ
2: း
0: အဲ့ဒါလေးသေချာပြီးတော့ဩသစ္စာလေးပါးတရားပါလား တပည့
2: ်
0: ကြဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဖြစ်ပြကပါသစ္စာရှုတာကသေးတာကကိုပိုင်ရတာကဟောသေချာသွားတယ်။တရားကျွနေရက
2: ြ။
0: ဒါဖြင့်ဒီနေ့ဒီတရားမပြီးတော့ယနေ့ကစပြီးခန္ဓာနဲ့စမှကျွေးတယ်နော်မနေထားဘူ
2: း
0: ။ကဲဒီညာနဲ့ပဲဆက်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးဒီကပြန်အလုတ်ကလုတ်ပြီးတော့ရှင်းက
2: ြ။
0: ကဲဒီနေ့နိုင်ကြည့်သွားပါ
3: 1561ခုကောဇာတက္ကရေ1389ခုနတော်လာပြည်နေ3ရက်12လ2019ခုတနင်္ဂနွေနေ့စင်ကာပူနိုင်ငံမုတ်ကုတ်ဝိပဒနာတရားစင်းနဲ့လုံအားရှင်ပြန်ပွားရေးပြပဖွဲ့ခွဲတက်တိစ္ဆာပါရမီဓမ္မရိပ်သာမှကြီးမှုကျင်းပါတယ်381ချိန်မြောက်တနေ့တာဝိပဿနာနေ့အလုတ်ပြီးတရားစခန်းပွဲတဲ့3:45မိနစ်အချိန်မှာတန်ယုတ်တာနေ့ကသာလာယရဏဝေခတန်ယုတ်မှာလာတဲ့ သမုဒ္ဒတုတ်တံကိုရှင်းခံပြီးတော့တစ္ဆာတရားနဲ့ပရိစ္ဆာသုံးပါးနဲ့ဆက်စပ်ပြီးတော့အာလုံတော်ယောဂီများကိုကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်တဲ့။ကဲဒီတော့အာလုံတော်ယောဂီသူတော်ရှင်တို့ဘောင်းဘောင်းတို့တထွေအားတန္တရာလေလာခဲ့ကြတာပုဂ္ဂိုလ်တရားဝါဒေလာဓမ္မဒေလာနန္ဒရာလေလာရာအစိကတော့ခန္ဓာနဲ့လဲတယ်အာယတနာနဲ့လဲတယ်ဓာတ်နဲ့လဲတယ်တစ္ဆာနဲ့လဲတယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲခန္ဓာမှခန္ဓာနဲ့လဲနေတာကိုခန္ဓာမှအာယတနာနဲ့လဲနေတာကိုအာယတနာမှဓာတ်နဲ့လဲနေတာကိုဓမ္မတခါတရံမြအမှန်တိုင်းမတိခဲ့ကြဘူးတဲ့အမှားတိနဲ့ဇေပဲလေလာခဲ့တာအမှန်နဲ့လေလာခဲ့တာလားအမှားနဲ့လေလာခဲ့တာလားအမှန်နဲ့လေလာခဲ့တာဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံတို့တထွေအောင်အခုလူပြည်လူဘဝမှာတခြားလားလူခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာလားသို့တော်လည်းပဲဒီပရိစ္ဆာသုံးပါးတရားတစ္ဆာတရားကိုမနာချဖူးဘူးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုမလေးလာမလိုက်စားမပွားများမရှုမှဖူးဘူးဆိုရင်တဲ့အမှန်တိုင်းတိမာလားအမှားတိုင်းပဲတိနေမှာလားအမှားတိုင်းပဲတိနေမှာပဲတဲ့ဒီတရားဓမ္မမလေးစားဒီတရားဓမ္မမလေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိမှာလူဘဝမှာရလာတဲ့လူဘဝဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုသူတော်ကောင်းတို့ကခန္ဓာလို့သိတာလားတဲ့ငါလို့သိတာလားငါလို့သိတာဒီတော့ခန္ဓာကိုလို့ထင်တာလားငါလို့ထင်တာလားငါလို့ထင်တယ်ခန္ဓာကဘယ်နှပါလဲဆိုရင်၅ပါးပရိစ္ဆသုတ်ဘနေရာဆိုရင်ဝิญญาณနာယုတ်တာလာယရဏပါတာဝေဒနာတဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါဗိဓမာနေရာဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါပြောကြည့်အောင်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာဒိညာခန္ဓာမြမလူအပြည့်ဆိုရင်ဖောက်ပြန်ခံစားမတ္တာပြုပြင်ငါအင်ခန္ဓာမတ္တတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးပြောနေတာလားဒီဖောက်ပြန်တာဘာခန္ဓာရူပခန္ဓာခံစားတာကမတ္တာကနှုတ်ဆော်တိုက်တွန်းနေတာကတိတာကနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာကတစ်ပါးနာမ်ခန္ဓာက၄ပါးခန္ဓာတွေပဲအရှိကလည်းခန္ဓာပဲအရှိကလူကရှိတာလားခန္ဓာပဲရှိတာလားခန္ဓာဆိုတဲ့စကားမမှားဘူးလူလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာလူခေါ်လဲလို့တိစိတ်တိလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှားပြန်ပြီနော်ဘယ်ဟာလူခေါ်လဲလူလို့ပြောတယ်ဘယ်ဟာလူခေါ်လဲခေါင်းကိုခံကြည့်လိုက်ခေါင်းလူလားဆိုရင်ခေါင်းကလူမဟုတ်ဘူးခေါင်းပေါ့သဘင်လူခေါ်လားဆိုရင်အဲ့ဒီခေါင်းကိုလည်းပဲအဲ့ဒီခေါင်းကိုဘယ်ဟာခေါင်းခေါ်လဲလို့မေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့သဘင်ကိုင်းကြည့်လိုက်တော့ဒါခေါင်းလားသဘင်လားဆိုရင်ဘယ်လိုပြောမလဲသဘင်ဆိုရင်ခေါင်းကရှိတယ်နေရွက်ကလေးကိုင်းပြီးတော့ဒါခေါင်းလားနေရွက်လားဆိုရင်ဩခေါင်းတတ်မှတ်ထားတဲ့ဥစ္စာအသေးစိတ်အသေးစိတ်အရေးပြားခွာလန်းအတွင်းကအမာခံတာတွေမေ့ကြည့် အမခံအယူတွေမေးရှိတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းစည်ရင်စည်ရင်နဲ့ပါလေပြင်းညက်ပေါ်မှာမှဲ့ထားတဲ့နာမည်တွေပြောင်းပြောင်းမသွားဘူးလားမှန်လို့လားမမှန်လို့လားဒါတော့ယုတ်တရားနန္တရားဆိုတာကတော့သူတော်ကောင်းတို့မှန်သလားမမှန်ဘူးလားယုတ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တဲ့တရားသဘင်ကလည်းဖောက်ပြန်တတ်တယ်အရေးပြားကလည်း

ဝိဇ္ဇာကတခြားလားမိတ်ဆွေလား လူပေါင်းမှားတာတခြားလားအပေါင်းမှားအပေါင်းသင်မှားလာတာလားအေးနင်းနေတော်တည်တရားစခန်းတရားတွေအားထုတ်တရားတွေနားတဲ့အချိန်မှာမှားမှန်သိတယ်တခြားအချိန်မှာတော့တော်သိခဲ့တယ်တော်နှလုံးသွင်းယူမှသိတယ်နှလုံးမသွင်းသိရဲ့လားသူတို့ကတော်တော်ဖုံးနိုင်တာပဲယောဂီတို့မဖုံးနိုင်ဘူးလားဖုံးနိုင်တာလားသူတို့ဖုံးနေတော့လည်းမပြောဘူးလားပြောတာလားဘယ်သူနဲ့ပြောတဏ္ဍာလောဘနဲ့မပြောဘူးလားပြောတယ်နော်ကဲအမှန်ကတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတာပဲအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခန္ဓာ၅ပါးမသိဘူးလူလို့တည်တယ်လူလို့ထင်တာအတိမှန်လားအတိမှန်လားလူလို့ထင်တယ်အထင်မှန်လားအထင်မှန်လားဟောအတိမှအဝိဇ္ဇာအထင်မှဒိဋ္ဌိအထင်မှတဲ့နောက်ကတခြားလားအခင်မှကလိုက်တာလားအခင်မှကတဏ္ဍာအခင်မှကဘာလဲဟောအဲ့တော့အခင်မှနောက်ကဘာလိုက်တာအစွဲမှဘလုံးမလားဗျာအစွဲမအစွဲမကလည်းလူဆိုလူအလုပ်လုပ်ရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့နေမအာညာမနာလောက်လိုက်ရတာမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရတာလားဟောညာဖက်ဆိုရင်လုပ်ရတာပဲမလုပ်နိုင်လို့တော့မပြောဘူးသို့သောမသိတာပြောတာလုပ်တော့လုပ်ရမှာပဲသို့သောလည်းမသိဘူးခန္ဓာမှန်ကိုမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ခုနကလောကနယ်ပယ်ကတတ်မှတ်တာကလူတဲ့အမှန်လားအမှားလားအမှန်ပါဘုရားသို့တော်သမုဒ္ဒိနယ်အနေနဲ့သမုဒ္ဒိသစ္စာအပြောတတ်တဲ့ပြောယုံအခေါ်တတ်တဲ့ခေါ်ယုံနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ခါသူ့မှားတယ်လို့ပြောလို့တော့မရဘူးသို့တော်လည်းပဲအခေါ်တတ်တဲ့အပြောတတ်တဲ့ဝါဟာရပညာအတွက်တာပြောနေတာလားတကယ်ကိုမထင်ဘူးလားတကယ်ကိုမစွဲဘူးလားတကယ်ကောင်းမမှတ်ဘူးလားအဲ့ဒါတော့တကယ်မှတ်တာတကယ်ထင်နေတာအဲ့ဒါကမှားတာနော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတော့သမုဒ္ဒိနယ်ကပြောယုံတတ်တဲ့သုံးဆွဲယုံတတ်တဲ့ဆိုတာကိစ္စမရှိဘူးတဲ့အခုကသုံးယုံတယ်မကဘူးပြောယုံတယ်မကဘူးဆွဲပါဆွဲတယ်ဒီတော့လူလို့သိတယ်လူလို့ထင်တယ်လူခင်ခင်တယ်လူဆွဲဆွဲတယ်လူအလုတ်လုတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့အရာနဲ့တဘဝကုံဆုံးပြီးတော့ဘဝခန္ဓာပြည့်စည်ပြီးတွားပြန်ရောနောက်တဘဝကဲနတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာဖြစ်ပြန်တော့လည်းပဲအမှန်ကသမုဒ္ဒိနယ်ကတော့နတ်လို့ပြောရင်ပြောဖို့သို့တော်လည်းအဲ့ဒီသမုဒ္ဒိနယ်ကပြောတဲ့အပြောလောက်သာသိပြီးတော့တတက်လုံးကိုကိုယ်ကနတ်တွေကလည်းဘယ်လိုထင်လဲငါနာဒီလိုမသိဘူးလားမထင်ဘူးလားမခင်ဘူးလားမဆွဲဘူးလားနတ်အလုတ်ကမလုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့တသက်လုံးဖောက်လာတေးပြန်ရောခန္ဓာမှန်းကိုတခါမှမတိခဲ့ဘူးတဲ့အာယတနာမှန်းအမှန်တရားကိုတခါမှမတိဘူးဒုက္ခသစ္စာမှန်းဆိုတော့ဒီတရားဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ဒုက္ခသစ္စာမှန်းကိုတခါမှမတိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်တခြားတဲ့တန်ត្រာလဲရတာလားအေးခန္ဓာမှန်းမတိအာယတနာမမတိဓမ္မမတိတိသာမံမတိပရိစ္ဆာသုံးပါတရားမမတိအဲ့ဒါတော့မတိပဲနဲ့မတိပဲနဲ့ကျင်းလဲကျင်းလဲလာခဲ့ရတာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့မူးနေလောက်ပြီမောနေလောက်ပြီသို့တော်လည်းမူးလည်းမမူးနိုင်တည်မောလည်းမမောနိုင်တည်လဲလို့ကောင်းတုံးလဲလို့ပါလေကောင်းတော့ဒီတော့ဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့လို့အတိထူးအမြင်ထူးအကျင့်ထူးတွေကိုတိနေရတယ်ကျင့်နေရတယ်အားထုတ်နေရတယ်အလွန်တရာမှာယေရှုကြည့်တယ်ယေရှုမကြည့်ဘူးလားကြည့်တာအဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတရားရစေခြင်းလို့တဲ့ခန္ဓာအကြောင်းကိုဟောတယ်ဘာအကြောင်းဟောတော့အဲခန္ဓာအကြောင်းဟောပြီးတော့အာယတနအကြောင်းလည်းဟောတယ်ဘာအကြောင်းဟောတော့
เอตันยุทธะนี่แกตาลายรณะเวกะตันยุทธะมาสรอายตนะจองเจเปឧបมาឧបเมยะอ묘묘ไปพี่รอมัสวาพะยาเตียธรรมะကိုชี้เมนฮ้อจาถะเด้มัสวาพะยากะตมุฏฐะทุฏฐะไอ้นี่ตมุฏฐะทุฏฐะมาอายตนะ12บะฮ้อถะเด้อายตนะ12บะကိုเป็นเลตมุฏฐะราจีเนี่ยไนพี่รอฮ้อถะเด้บาเนไนฮ้อถะတော့ဖြစ်တာတို့တဲ့လူတွေပြောနေကြတယ်နတ်တွေပြောနေကြတယ်တဲ့သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာလို့ပြောနေကြတယ်အဲ့ဒါအရိယာနယ်ပယ်ထဲမှာဆိုရင်လူတွေနတ်တွေပြောနေတဲ့သမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရေတွေကိုစုထားတဲ့ရေစုရေဒုမျှတာဖြစ်ပါတယ်သမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘူးရေစုရေဒုတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့သမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်းရှိသူတော်ကောင်းတို့သင်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားဘာသမုဒ္ဒရာတော့ဟမ်ဘာလဲလောကသမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်း၄စင်းလားဟမ်သူတော်ကောင်းတို့သင်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားပစိဖိသမုဒ္ဒရာတို့အာတိတ်သမုဒ္ဒရာတို့အတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာတို့မသင်ခဲ့ရဘူးလားအာမေ့နေလေအရေးထဲမှာနော်ကဲဒီတော့အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတွေဟာမြတ်စွာဘုရားကလူတွေပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာတရားသမုဒ္ဒရာအရှင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါဘာလဲရေဒုရေစုရေတွေစုထားလို့တာရေဒုတွေများနေလို့တာအဲ့ဒါရေဒုရေစုလို့ပဲပြောရမယ်တဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာအရှင်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကသူတော်ကောင်းတို့သမုဒ္ဒရာအရှင်းမဟုတ်ဘူးသမုဒ္ဒရာအရှင်းကဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကမျက်စိသမုဒ္ဒရာတဲ့ဘာလဲပြီးတော့နာသမုဒ္ဒရာနှာခေါင်းသမုဒ္ဒရာကိုယ်သမုဒ္ဒရာစိတ်မနောဒ္ဒရာဆိုရယ်စိတ်သမုဒ္ဒရာတဲ့သမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်းဘယ်ထဲမှာရှိအေးမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတာတော်တော်ဆန့်ကျင်နော်ခန္ဓာကိုသမုဒ္ဒရာနဲ့နှိုင်းနော်อายตนะเนี่ยเนี่ยဖြန့်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုဖြန့်လိုက်တာပေါ့อายตนะဖြစ်သွားတာเนาะဒီခန္ဓာ5ပါးကိုဖြန့်လိုက်တော့อายตนะเนี่ยမြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးပြီးတော့ဟောတယ်မျက်စိဟာဘာနဲ့နှိုင်တုံးသမုဒ္ဒရာတဲ့မျက်စိကိုဘာနဲ့နှိုင်တုံးနားကိုဘာနဲ့နှိုင်တုံးနှာခေါင်းကိုဘာနဲ့နှိုင်တုံးလျှာကိုဘာနဲ့နှိုင်တုံးကိုယ်တွေစိတ်တွေကိုဘာနဲ့နှိုင်တုံးသမုဒ္ဒရာသမုဒ္ဒရာဆိုကျဲလွန်းလို့လှိုင်းတယ်ထလွန်းလို့ဝဲတယ်လက်လွန်းလို့ဘာလို့ခေါ်တော့အန္တရေကိုမမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးဗျာမှန်တယ်အန္တရေမျက်စိဟာသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘလို့တူလဲဆိုတော့မျက်စိကိုအစင်းဆိုတဲ့လေဟုံပေါ့မျက်စိဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာမှာအစင်းဆိုတဲ့လေဟုံကလာတူးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်ကောင်းတို့ဒေါသလိုင်းနေထားတယ်တဲ့။ဘာလိုင်းနေထား။လောဘဝဲတယ်လှဲ့တယ်တဲ့။ဘာဝဲတယ်လှဲ့တော့။ဥပါဒံဆိုတဲ့ငါလိတ်မကံမိချောင်းတယ်။ဟုတ်လား။သူတော်ကောင်းတို့အောက်ကိုဆွဲချတယ်တဲ့။ဒီသမုဒ္ဒရာထဲမှာသူတို့ဟာပျော်မြူကြတယ်ပေါ့ငါလည်းမကံမိချောင်းမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီတရားတွေကိလေသာတွေပေါ့အဲ့ဒီကိလေသာတွေတောက်တခါကိလေသာရေဆောင်ဘလူးတွေပေါ့ကိလေသာရေဆောင်ဘလူးတွေတဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတို့ဒီမဲလုံးသမုဒ္ဒရာထဲမှာတောင်းချနေကြတယ်မဲလုံးသမုဒ္ဒရာထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတလာယရဏဝေကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာသမုဒ္ဒသုတ်တာနည်းနဲ့ဟောတယ်မျက်စိကိုဘာနဲ့တူမျက်စိသမုဒ္ဒရာကိုဘာအဟုံကလာဆောင်တော့အစင်းဆိုတဲ့အဟုံကလာဆောင်တယ်အစင်းဆိုတဲ့အဟုံကလာဆောင်တဲ့ကဘာလှိုင်းနေထဒေါသလှိုင်းနေထတယ်သူ့ဟာသူငြိမ်နေတဲ့ကဟုတ်တာပဲသမုဒ္ဒရာဆိုတာသူ့ဟာသူငြိမ်ပြီးတော့မနေဘူးလားမနေပါဘူးသို့တော်လေလေအဟောင်းတွေထလာလို့ရှိရင်လေအဟောင်းတွေတိုက်ခတ်သွားရင်ဒီသမုဒ္ဒရာငြိမ်သေးလားမငြိမ်ဘူးလှိုင်းတယ်အမလေး
ဆယ်ပေတို့ပေ20တို့ပေ20အလိုက်လုံးကြီးတွေတို့ဆယ်ပေအလိုက်လုံးကြီးတွေတို့မထဘူးလားထတာလားကဲဒီတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီမျက်စိဆိုတဲ့မိမိရဲ့သမုဒ္ဒရာအစင်းဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကိုမနှိုက်ကိုမနှစ်သက်တဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့ကိုမတဲ့တဲ့ကိုမျက်လုံးနဲ့အစင်းမပြေတဲ့အစင်းတစ်ခုလောက်လာတိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်နေတဲ့တော့ဒေါသလိုက်မထဘူးလားထလားထလိုက်တာဒေါသလိုက်တယ်ဘလောက်တောင်ထန်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသလိုက်ထတဲ့အတွက်ဒီဒေါသလိုက်ထန်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သူတော်ကောင်းတို့ရိုက်ပွဲတယ်ဖြစ်ကြတယ်ဓာတ်နဲ့ခုတ်ပွဲတယ်ဖြစ်ကြတယ်တဏှာနဲ့ပြစ်တဲ့ပွဲတယ်ဖြစ်ကြတယ်နိုင်ငံနဲ့ချီလို့ဖြစ်ကြတယ်မိသားစုနဲ့ချီလို့ဖြစ်ကြတယ်ရက်ွက်နဲ့ချီလို့ဖြစ်ကြတယ်ယုံရောက်တယ်ခန်းရောက်တယ်အချုပ်ထောင်လေးရောက်တယ်မရောက်ဘူးလည်းရောက်လားဘာလှိုင်းတယ်အေးဟုတ်ကဟုတ်လားအေးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဒေါတာလှိုင်းထန်တဲ့ဥစ္စာဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဒေါသကိုဒေါသလို့မရှုမှတ်နိုင်ဘူးမသုံးသတ်နိုင်ဘူးဆိုရံညှိုးဖွဲ့လို့မဆုံးဘူးရံညှိုးဖွဲ့လို့ဆုံးလားမဆုံးဘူးလားဆုံးပါဘူးအဲ့ဥပါဒံအဆင့်ရောက်သွားပြီအာဃာတအဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တဘောနဲ့တောင်းပြီလားမပြီးဘူးလားပြီပါဘူးတန်ត្រာတိပါသွားတယ်တန်ត្រာတိပါသွားဆိုတော့အဲ့ဒီကိလေသာတွေကသူတော်ကောင်းတဲ့ဥပါဒံဟိုဖက်ဥပါဒံထိရောက်သွားပြီအာဃာတရံညှိုးထိရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဖက်ငါးလိုက်မကန်းမိချောင်းနဲ့တူတဲ့အဲ့ဒီကိလေသာဥပါဒံကိလေသာတွေကဟိုဘယ်ထိဆွဲချလိုက်ဆိုအပယ်ငရဲဝိစင်းရဲ့ထိတခြားလားဆွဲချလိုက်တာလားအပယ်မှာဒုက္ခရောက်လို့မဆုံးဘူးအဲ့ဒါဘာလှိုင်းထတာဘယ်အထက်မှာမင်းပြစီသမုဒ္ဒရာထဲမှာသတိထားနော်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့သတိမထားမှလားထားမှလားအဲ့ဒီဒေါသလိုင်းတွေကိုဘာနဲ့ငြိမ်းသားရမလဲမဲခင်နဲ့သတိနဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပဟုတ်ကဲ့လားတခြားလားပညာမဲခင်လားတမ္မာသတိတမ္မာဝါယမတမ္မာသမာဓိလောကီမဲခင်ငါးပါးရှုညာတရားပညာမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါးနှစ်ပါးတမာတိမဲ့ခင်ကဘယ်နှပါးသုံးပါးချုံးလိုက်တော့တတိထာဝရိယဆိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှုတဲ့ငိမ့်တတ်ငိမ့်တတ်နိုင်ရင်ငိမ့်တတ်မငိမ့်တတ်နိုင်ရင်ဒီဒေါသလှိုင်းလုံးကလေဆူနာမီထက်ပြင်းထန်တယ်သူတော်ကတော့ဆူနာမီသိတယ်မဟုတ်လားသိတယ်သိတယ်ဟုတ်လားဟွန်းဘုံဘုံတို့နာဂိမုံတိုင်းတုန်းကနဝကံမ320 130 560လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါဘုံဘုံတို့တွားပြီးတော့လှူဘူးတယ်သူတို့မေ့ကြည့်တယ်လေလှိုင်းကအုံးမင်ထက်မြင်ပါတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ရရွာပေါ်ပင်လေတော့မဟုတ်သေးဘူးသူတို့ပင်လေနဲ့ခတ်လှန်လှန်ပဲမြေပဲမြေချောင်းအဲ့ဒီမြေချောင်းတွေကိုပင်လေကနေပြီးတော့တိုက်ခတ်လာတယ်လောက်တော့ပဲပင်လေကတိုက်ခတ်လာတဲ့အဲ့ဒီခုနကရေလိုင်းကြီးတွေသူတော်ကောင်းတော့အုံးမင်ထက်မြင်တယ်လေအုံးမင်နေကျိုးလို့နော်အုံးမင်နေကျိုးလို့လူတို့တေးလိုက်ကြတာတခါတည်းသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဘုန်းတို့သွားခဲ့တဲ့ယောဂါဆိုရင်ကျောင်းကတော်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆောက်ထားတယ်ကောင်းမွန်မွန်ဆောက်ထားတဲ့ကျောင်းဘုန်းကြီးက၉ပါးရှိတယ်တဲ့ပထန်းကကျေစုကြည့်တယ်ပထန်းကတကူကြည့်တယ်ကိုတော်တပပထန်းရုပ်ဖို့သွားတာဦးစင်ကြီးတပအဲ့ဦးစင်တပပဲလွတ်တယ်ကြံတဲ့လူတွေရွာတွေကလူတွေကြောင်းမှာတက်ပြီးတော့ဆရာတော်နဲ့တကွတန်ဃာတော်တွေရွာကတကာတော်မတွေကြောင်းကခိုင်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြောင်းထဲမှာတွားပုံးကြတာတွားစုကြတာလေဘယ်ပြောကောင်းမလဲကြောင်းချီရင်းကပဲပြတ်ထွက်သွားပြီးတော့ကြောင်းမှာဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးဟုတ်လားကြောင်းလေပါသွားတာပဲသူတော်ကတော့အကုန်သိတရားအောင်မှာဖုံးကြီးလေတပတ်ရှာမရလိုက်ဘူးအလောင်းတောင်ရှာမရဘူးချောက်เสียမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါတခြားလားနာဂိလှိုင်းလားနာဂိလှိုင်းပါအေးအဲ့ဒါလှိုင်းလှိုင်း
ဲ့ဒီလိုင်းထက်ဘာလိုင်းကကြောက်ဖို့ကောင်းဒေါတာလိုင်းနာဂိလိုင်းကတဘဝဒေတာသိုက်ခနိုင်တာဒေါတာလိုင်းကတဘဝလားတန္တရာနဲ့ခြီလို့လားသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့တို့ဒီဒေါတာလိုင်းကိုမငိမ့်သန့်နိုင်ရကြတဲ့အတွက်တန္တရာမှာဘလောက်တောင်အပေကြခဲ့ပြီဆိုတာကိုသိနိုင်ရလားတန္တရာမှာအပေရောက်ခဲ့ဖူးဘောင်းအချိန်ငယ်နည်းမယ်ထင်မလားမနည်းဘူးဘလောက်များခဲ့ပြီမသိနိုင်လို့သာဒေါတောအထာနာဒနာတိဒေါတောဓမ္မနာပတတိအန္တဓမ္မံတတဟောတိယံဒေါတောသာတေနရံဒေါတောဒေါသတရားတိအထာအကျိုးရှိသည်မရှိသည်ဆိုတဲ့တရားတွေကိုနာသနာတိမတိတော့ဘူးဒေါသဖြစ်လာရင်အကျိုးမဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာမသိတော့မသိလို့ပဲဖြစ်ကြတာကိုဖြစ်ကြတဲ့အခါကျတော့တတ်ကြဖြတ်ကြခုတ်ကြထိကြရန်ဖြစ်ကြတော့ဒီမိသားစုတစ်စုလုံးကိုကိုကလှုပ်ကျွေးနေတာကိုမထိန်လိုက်ဘူးကိုမထိန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကဲကိုကထောင်ကြမိသားစုတို့ဘီဟုကွဲပြက်စီပညာရေးကျိုးစားနေတဲ့ပညာရေးတပိုင်းတစားနဲ့သားတဲ့သမီးတွေပြည့်စီအကုန်လုံးဒါဘာလိုင်းကတိုက်ခတ်တာဘယ်မှာတိုက်ခတ်တာမျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာမျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာဒီကိုနဲ့မတည့်တဲ့ကိုသဘောမကျတဲ့ကိုနဲ့အစင်မပြေတဲ့အစင်ကတိုက်လိုက်တဲ့ဥစ္စာကဲဘာလိုင်းထားလားဒေါတာလိုင်းဒေါတာလိုင်းနဲ့တူတယ်ဒေါသလိုက်မထိုင်တခါကလောဘဝဲတဏှာလောဘဝဲကလှည့်ပြန်နေတဲ့ဗားတယ်လေတဏှာလောဘလေကဒေါသဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဒေါသလိုက်ထိုင်တာမထိုင်ရင်လောဘဝဲလှည့်တယ်လောဘဝဲငင်းငင်းသာသာနဲ့လှည့်တာရှိတယ်မြင်းမြင်းထန်ထန်နဲ့လှည့်တာရှိတယ်ဗားတယ်ဘာမြူတာတရိကံဆိုလားဟုတ်လားသူတို့ကောင်းတို့ဟုတ်လားပါလေအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တဲ့လေရင်တွေတင်ဖို့တွေဘာမှပြန်လန်းမရှိတော့ဘူးပြန်လန်းရှိလားမရှိဘူးလားမရှိဘူးအေးသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဝဲဆိုတာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားဒါဝဲပဲဝဲကဆုပ်ဆွဲသွားနော်အဲ့ဒီလောဘကလည်းကြီးလာလို့ချင်းအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းနော်ဟုတ်လားဒီလောဘဆိုတာနှမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဝဲနဲ့တူတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ตาตาလေးလှဲ့တဲ့ဝဲဝဲကတော့ဒီမိမိတို့ရဲ့မျက်စိသမုဒ္ဒရာမှာနေတိုင်းနေတိုင်းမဖြစ်ဘူးလားမဟုတ်ဝဲကလည်းဟုတ်လားမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအေးဒါကြောင့်မို့လို့တတိထမဲတဲ့ဝဲမကြီးအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်လားလောဘဝဲပါလေမကြီးသွားအောင်ဘာနဲ့သူ့ကိုငြိမ့်တတ်ရမလဲတတိပညာနဲ့ဘာနဲ့ငြိမ့်သားမလဲဟေးဒီတော့အလွန်ကြီးမထွားအောင်တတိထားပါဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မျက်စိဟာဘာနဲ့တူဟေးမျက်စိသမုဒ္ဒရာထဲမှာဘာလိုင်းတွေထမ်းဘာဝဲတယ်လက်ဟေးဥပါဒံကတော့ဒီလိုသူတော်ကောင်းလို့ငါလက်မကန်းမိချောင်းရည်ဆောင်ဘလူတွေ ਨੇ တူတယ်တဲ့ဟုတ်လားကိလေသာရည်ဆောင်ဘလူ ਨੇ တူတယ်ပေါ့ဒီဥပါဒံကတော့ငါလက်မကန်မိချောင်းတွေ ਨੇ တူတယ်တဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီမျက်စိသမုဒ္ဒရာဟာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းလားမကောင်းဘူးလားအေးငါမျက်စိလှတယ်ဟုတ်လားငါမျက်စိချောတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားမျက်လုံးလှပြင်းတယ်ဘာဟုတ်လှပြင်းလာတယ်သမုဒ္ဒရာနော်ဘာသမုဒ္ဒရာမျက်စိသမုဒ္ဒရာတဲ့သူတော်ကောင်းတို့မျက်စိသမုဒ္ဒရာမျက်စိကမျက်စောပြသမုဒ္ဒရာနဲ့ဒူးတယ်တဲ့တန်ယုတ်တနေခဲ့တယ်မှာနားကတော့ဗါတဲ့သမုဒ္ဒရာနားသမုဒ္ဒရာမှာသူတော်ကောင်းတို့ဗာအဟုန်နေတိုက်တုံးအတန်အဟုန်ဗာအဟုန်တို့အတန်အဟုန်နေတိုက်တယ်အတန်အဟုန်နေတိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတော်ကောင်းတို့ကိုမနစ်တဲ့အတန်ဆိုရင်ဗာဖြစ်တုံးဒေါသဖြစ်တယ်ရန်မှာခဏခဏပြောတာကြာဟုတ်လားဘူအောင်တဲ့သချင်းတော်တော်ဒုက္ခပေးလို့ပြောတာပဲဟုတ်လားဘူအောင်တဲ့သချင်းနေဖို့မရထိုင်ဖို့မရဟုတ်လားဟိုအင်္ဂါဖွင့်ဒီအင်္ဂါဖွင့်နားမထောင်ရှင်လဲကြားနေရတယ်နော်
အဲ့ဒါဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီခုနကပြောသလိုအတန်အဟောင်ကနာသမုဒ္ဒရာတဲ့လာပြီးတော့တိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြဿနာမဖြစ်ကြဘူးလားမောမလင်တေဘူးဖွင့်နေဆိုပြီးတော့တခါပြဿနာဖြစ်ဓာတ်နဲ့ထားခုတ်ဒုံနဲ့ထားရိုက်အဲဘာလိုင်းထားဘယ်ပင်လေတဲ့မှာနာပင်လေတဲ့မှာကိုနာဟာပင်လေကြီးနဲ့တူသမုဒ္ဒရာကြီးနဲ့တူတယ်တဲ့ဘုရားကသူတော်ကောင်းတို့ကိုစီမှာတော့တိတ်မကြည့်စင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလေလောဘလောဘဝဲကလည်းဗာလေလဲ့တယ်ငားလိတ်မမိချောင်းတဲ့သူတို့ဥပါဒံကလည်းဟုတ်လားတောင်းကြံတယ်တဲ့ဟုတ်လားမတောင်းကြံအောင်မတောင်းကြံအောင်ဗာနဲ့ထိန်ရမယ်မတားမတားဗာနဲ့ထိန်ရမယ်အေးဩမျက်စိမှာအဆင်မပြေဖြစ်လာပြီဆိုရင်နှလုံးသွင်းရမယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့မျက်လုံးသမုဒ္ဒရာထဲမှာလှိုင်းထားနေပြီလှိုင်းနည်းနည်းမပြင်းသေးဘူးပေါ့နော်ဒီထက်မပြင်းစင်နဲ့မပြင်းစင်နဲ့ပါတယ်ဝဲကလည်းပါတယ်မဖြစ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ဆုံးမမယ်လေအေးယောဂီနည်းဝဲတယ်လှဲ့နေပြီဟုတ်လားဝဲတယ်လှဲ့နေပြီလောဘလှိုင်းကပါတယ်ဟမ်လောဘဝဲကလှဲ့နေပြီဒေါသလှိုင်းကပါတယ်ထာနေလေတရိပ်ရိပ်နဲ့ရိုက်ခတ်နေပြီတတိထဟုတ်လားနှလုံးသားထိရိုက်ခတ်တကုလုံးဟုတ်လားဆက်ဆက်တောင်းပါတယ်တတိထမယ်ဘလူဘလူတတိထမယ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးကတိတ်ပြီးတော့ဟန်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရှုမှရမယ်သူတော်ကောင်းတော့မရှုမှရင်တော့ကဒီတန်ត្រာမှာဟုတ်ငါအမှားတယ်နဲ့လယ်လို့ကိုဆုံးမှမဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့ဘူးသူတော်ကောင်းတော့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒီခန္ဓာအာယတနာဓာတ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ကိလေသာနဲ့မတက်ဘူးသူတော်ကောင်းတို့ဘာနဲ့မတက်တာအေးကိလေသာနဲ့မတက်ဘူးခန္ဓာအာယတနာဓာတ်လို့ကြားလိုက်တာနဲ့ကိလေသာကပိုကြီးလာတာလားဆုတ်သွားတာလားဆုတ်သွားတာမဆုတ်ဘူးလားဆုတ်သွားတာလားကဲသူတော်ကောင်းတို့အင်မတန်လူချင်းမှုရခြင်းမှုများတဲ့လူတယောက်အတုပကမ္မထရှုကြည့်ပါတဲ့ဘာဖြစ်သွားမလို့ဟမ်အတုပကမ္မထရှုလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတော်လူချင်းဟုတ်မလားအဲကိုလူချင်းတဲ့လူတယောက်ကိုပဲကြည့်လိုက်လူတယောက်မျက်လုံးကြည့်လိုက်ဩဒီလူတည်သွားပြီဆိုကြပါစို့တည်သွားရင်နောက်နှစ်ရက်သုံးရက်ကြာရင်ဘယ်လိုဖြစ်လဲပေါက်ဖွာတပတ်လောက်ကြာရင်ဘယ်လိုလဲဟမ်ဒီသူတော်ကောင်းတို့ဟိုမှာရေခဲနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ခေါင်းထဲမှာထဲတာမျိုးမလုံနဲ့ပေါ့တီတိုင်းရိုးရိုးသာထားလိုက်လူချင်းဦးမလားစိတ်ကူးနဲ့ခဏကြည့်လိုက်ဒါကြောင့်ကြည့်ရတယ်နော်တခါခါတေလက်တေစီရတယ်ဟုတ်လားအစမ်းသဘောပေါ့နော်ရဟဇေပေါ့နော်တေထားလဲအစမ်းသဘောနဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်ရနော်သူတော်ကောင်းတို့လေ့ကျင့်ဘူးလားအေးဘုံဘုံတို့လည်းမကြမ်းကြလေ့ကျင့်ဘူးလေနော်လေ့ကျင့်ကြည့်ရနော်ဩဒါတေလို့ရှိရင်အေးတေလို့ရှိရင်ကဲဒါကြောင့်မလို့ခုနကနားကလည်းဗာနဲ့တူလို့ခေါ်နှာခေါင်းကလည်းနှာခေါင်းမှာလည်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမတဲ့တဲ့အနံ့နေနဲ့ဒီနှာခေါင်းမှာဆုံးလာပြီဟုတ်လားကိုမတဲ့တဲ့အနံ့ဆိုတဲ့ဟုတ်လားအဟုံးတွေပေါ့လေအဟုံးတွေလာတိုက်ပြီဆိုရင်နှာခေါင်းမှာလည်းတခြားလားလှိုင်းထတာလားဘာလှိုင်းတော့ဘာဝဲလှဲ့လောဘဝဲငားလိုက်မကံမိချောင်းတွေကမတောင်းကြဘူးလားဥပါဒံတွေလေနော်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာအင်မတန်မှတ်သားဖို့ကောင်းတယ်နောက်ပါးစားကလည်းဗာနဲ့တူလျာကလည်းသမုဒ္ဒရာဗာနဲ့တူတော့မကျဲဘူးလားပါးစားကျဲတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ညံနဲ့ကျဲတာသူတော်ကောင်းတော့ငဲစင်တောင်းကျဲမွေးကလေးကပဲတရိတ်ဆန်မွေးတာကြည့်မွေးလိုက်တာနဲ့တပင်နဲ့တခြားချာတာလားစားဖို့ချာတာလားစားဖို့ချာအမေရဲ့နှုတ်တီးဝါအမေရဲ့တခါနှုတ်ချာတာပဲလေအမေနှုတ်ချာပြီးတော့ရအောင်ဆို့တာပဲတခါတည်းမွေးလာတဲ့ကလေးကိုလည်းဒီတိုင်းထားရတာလားကျွေးရတာလားကျွေးရတာကျွေးရတာအဲ့ဒါတခါလည်းမပြီးနိုင်ဘူးဒီနေ့ဘယ်နှချိန်ကျွေးရတော့အသားပေါင်းမြောင်များစွာရေပေါင်းမြောင်များစွာစားစရာအချိုးအချင်းပွဲတွေပေါ့မြောင်များစွာဘယ်တော့မှထဲ့လို့ပြီးခဲ့တော့ဟမ်ဒီအထက်မှာထဲ့ခဲ့တာလေ
ဒီလျာပေါ်မှာပဲတင်ပြီးထည့်ခဲ့တာဟုတ်လားဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဘယ်တော့မှမပြီးဘူးကျယ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းဘယ်တော့မှဆုံးတယ်လို့မရှိဘူးနိဗ္ဗာန်ရအောင်မှပြီးမယ်ဟုတ်လားအခုလည်းစားနေရတာပဲပြန်ရင်ဒုရကောင်းတော့ပဲနဲ့စားအောင်ပဲစားအောင်ပဲနော်အဲပြန်လည်းစားအောင်ပဲမဆုံးနိုင်တဲ့ဒီတကယ့်ကိုသမုဒ္ဒရာထက်ကျယ်တဲ့ဒီကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာကိုယ်အာယတနာဓာတ်တွေပေါ့ဇိုင်းဝါယတနာဒီလျှာဆိုတာလေမြတ်စွာဘုရားကဗာနဲ့နှိုင်းပြီးတော့မိမ့်သမုဒ္ဒရာနဲ့နှိုင်းပြီးတော့မိမ့်နေနောက်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဗာနဲ့နှိုင်းတော့သမုဒ္ဒရာနဲ့နှိုင်းတာပဲခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းသူတော်ကောင်းတို့ဆင်လို့တာလို့ပြုပြင်လို့ပြီးတယ်ဆိုတော့ရှိလားရေချိုးလို့လည်းအဝတ်စားဆင်လို့လည်းစိတ်ကုလို့လည်းမပြီးဘူးတခါလုံနေရတယ်အင်မတန်ကျယ်ဝန်းတာနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ဒီဖွဋ္ဌပ္ပဆိုတဲ့အဟောင်းကလာတိုက်ပြီဆိုရင်တခြားလားလှိုင်းထိုင်လားလားဘာလှိုင်းတော့ဘာဝဲတော့အဲပြီးတော့ဥပါဒဏ်တွေကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအမလေးဖြစ်တာပဲအဲ့ဒါတခြားလားပရိစ္ဆေသုံးပါလဲတာလားပရိစ္ဆေသုံးပါလဲအဲပရိစ္ဆေသုံးပါလဲတာပဲခန္ဓာပရိစ္ဆေသုံးပါပါပရိသတ်တော့ဘာအေးသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ထဲမှာလဲပဲသူတော်ကောင်းတို့စိတ်ဆိုတာလဲမနောဒေါရဆိုတဲ့စိတ်ဆိုတာလဲဘာနဲ့တူလို့ဟောမနာယတနာပေါ့နော်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့မနာယတနာစိတ်ဆိုတာလဲပဲသမုဒ္ဒရာနဲ့တူတယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီစိတ်ကိုလဲပဲမတက်တဲ့ဓမ္မယုံကဓမ္မယုံဆိုတဲ့လိုက်ရင်ဟောရင်ဟောတဲ့လေးအဟုံကဟုတ်လားဓမ္မယုံကိုဓမ္မယုံဆိုတဲ့လေအဟုံးကလာတိုက်ပြီဆိုတာအခါမနှောတဲ့မှာလဲဘာတဲ့ထာန်တော့ဒေါသလှိုက်နေမထမ်းဘူးလားဘာဝဲတယ်လှဲ့ငားလိုက်မကန်းကမတောင်းချမ်းဘူးလားကိလေသာငားလိုက်မကန်းနေမိချောင်းတယ်ပေါ့ကဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကတခြားလားတရားရစေခြင်းလို့ခေါ်တာလားအဲအတွင်းအာယတန6ပါးဟာမြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့တူလို့ဟောသမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်းနဲ့တူလို့ဟောတော့6စင်းဘယ်နှစင်း

เออว่าตูรังก็จ่อเลยจ่อไม่ตั๋วเนี่ยปอเนาะหอล่ะอภวาอภวาเดียวก็แม่สิมาเมียนเรียนนูก็ပြောอยู่ว่าเนี่ยแม่สิมาเมียนတော့แม่สิมาเมียนแล้วอภวาก็มาရှိတယ်အဲ့ဒါရေတွက်လို့ရတယ်တင်ပြမယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးတင်မယ်อภวาဆိုအာယတနာ6ပါးမျက်စိနာနှာခေါင်းသူကဘွားတလွဲနော်တလွဲဆိုရင်ယောဂီတို့လည်းကြော်ကြော်ပြီးတလွဲတော့မဆိုနဲ့ဟုတ်လားသမုဒ္ဒရာဘယ်နှစ်ဆင့်တော့6ဆင့်နော်အဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားပထမသမုဒ္ဒရာသုတ်တံမှာအဲသမုဒ္ဒရာ6ဆင့်နဲ့အတွင်းအာယတနာ6ပါးတူတယ်လို့မိန့်တယ်ပြီးတော့ဒုတိယသမုဒ္ဒရာသုတ်တံမှာကြတော့မြတ်စွာဘုရားကအပြင်အာယတနာ6ပါးကိုသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းနဲ့တူတယ်လို့တခါဟောပြန်တယ်။အပြင်အာယတနာဘယ်နှပါးရှိ။မျက်စိနဲ့တွေ့တာပါလေ။အစင်အတ္တန်အနံတွေ့သည်စရာကြံတွေ့စရာအပြင်အာယတနာဘယ်နှပါး။အာယတံတန္တရဒုက္ခံတနောတိဝိထာရေတိတိအာယတနာနိအာယတံမဆုံးနိုင်အောင်ရှိလျက်လာစွာသောတန္တရာဒုက္ခဆင်းရဲဆိုတဲ့ဒုက္ခတန္တရာခရီးကိုတနောတိဝိထာရေဒီမဆုံးနိုင်အောင်ချက်ပြီးဆန့်ပေတည်းဣတိတသမဒါကြောင့်မို့လို့အာယတနာနိအာယတနာလို့ခေါ်ပါဟောတန္တရာရှိကိုမကြဲကြဲအောင်မရှိရှိအောင်ဆန့်ပေတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာလို့ခေါ်อายตนะบาลุขออายตนะตันตระကိုချက်ထွင်ဓာတ်လွန်အာကြီးလို့ဘာလို့ခေါ်อายตนะတဲ့ကဲအပြင်อายตนะခုနကပြောကြတာဘယ်နှပါအစင်းဆိုတာလည်းပဲအလွန်ကျယ်ဝန်းနေတဲ့မကျယ်ဘူးလားကျယ်လားကျယ်ပါဘူးကျယ်တယ်သူတော်ကောင်းတို့အစင်းမျိုးစုံယူပါယုံတွေထဲမှာကျယ်လွန်းလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီထဲမှာလက်ပစ်ကူးပြီးတော့နေနေကြတာသူသူငါငါတတ္တဝါတွေဟာအဲ့ဒီအစင်းဆိုတဲ့ယူပါယုံပင်လေးထဲမှာပါလေလက်ပစ်ကူးနေကြတာเจ้าကိုဆွမ်းပို့ပို့လာတယ်ဆွမ်းတကမတယ်ခလေးတွေပါလာတယ်အဲ့ဒီခလေးငိုတယ်ငိုရင်အိုင်ဘက်ပေးထားလိုက်ဟုတ်လားအိုင်ဘက်ပေးတော့ညင်တာပဲအဲ့ဒီထဲမှာသူဆော့နေတယ်ဟုတ်လားအမိုင်ပါလေယူကျူတွေကလာတာတွေရောအိုးသူထိတတ်နေပြီခလေးကထိုင်တတ်ယုံတာပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်လားအကုန်လှုပ်သူကလှဲ့တို့တတ်နေပြီဟုတ်လားအကုန်တို့တို့ပြီးသူကမငုံတော့ဘူးဟုတ်လားမငုံတော့ဘူးဆိုရင်အမေကလည်းဆွန်းနေကွန်းနေပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ iPad တစ်လုံးနဲ့သူငြိမ်းနေတယ်ဟုတ်လားဘယ်ထက်နေနေတာအဲမတ်တက်တော့မရတတ်သေးဘူးမဟုတ်လားကဲဒါကြောင့်မို့လို့ခလေးဘွားကပဲဟိုးနောက်ဆုံးတေဂာဏိခေါင်းထဲဝင်ဂာဏိအထိပါလေဘယ်အထက်မှာကုနေတေဂာဏိလေအမအဖို့ဖွာသေးတော့မယ်တမိမလာသေးဘူးလားကိုတရားကိုနှလုံးမသွင်းပဲနဲ့တမိကိုနှလုံးသွင်းနေတယ်ဟုတ်လားတေဂာဏိတေပေါက်တေဝရောက်နေရောက်နေပြီဆရာဝန်ကပြောထားပြီဟုတ်လားဒါအတက်ကိုဆွဲဆန့်ထားပါတော့ဆေးတွေပါလေနဲ့ဒါကြောင့်မှပါလေကိုယ်ခန္ဓာကိုနှလုံးသွင်းဖို့ဥစ္စာကိုသတိမရပဲနဲ့ဘာလို့နှလုံးသွင်းနေသမီးတဲ့ဟုတ်လားသားတဲ့မြည်တဲ့ဟုတ်လားအရေးကြီးတာမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်အရေးကြီးတာကပါလေခန္ဓာထဲမှာနှလုံးသွင်းရမှာနော်အဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာတကယ်အရေးကြီးတာကိုသတိမရပဲနဲ့ဟိုမှာခေါင်းတွေရောက်တော့မယ်လေတေပေါက်တေဝရောက်နေပြီဒါကြောင့်မှပါလေသားသမီးမြည်မြည်ကိုပါလေဆွဲနေတုန်းရှိသေးတယ်ဟုတ်လားဘာဝဲလဲ့နေလားဟဲ့ဟုတ်လားဘာဝဲလဲ့နေလားလောဘဝဲမလားအဲလောဘဝဲလဲ့နော်ကဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီအစင်မျိုးစုံယူပါယုံတွေကလည်းမဆန့်ကျယ်ဘူးလေဆန့်ကျယ်တာလားအမလေးဝဲလို့လည်းမဆုံးနိုင်ဘူးကြည်လို့လည်းမဆုံးနိုင်ဘူးအရင်တန်ត្រာဘဝဘဝတွေကလည်းကြည်လို့ဘယ်တော့မှမဆုံးခဲ့ဘူးနောက်လည်းဆုံးနိုင်မယ်မဟုတ်ဘူးအခုလေမဆုံးနိုင်ဘူးဟုတ်လားဒီမှာ shopping center ကြီးတွေသွားကြည့်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လားသူတော်ကောင်းတို့အဲ့မှာတဝဲလဲလဲနဲ့ကိုကလည်းအကုန်မဝင်နိုင်ဘူးအဲ့မှာလဲလဲပြီးတော့တခြားလားနေနေတာလားတခြားလားကူးနေတာလား
เออคู่เนี่ยเนาะคู่เนี่ยโดเน่တော့မနေသေးဘူးတော့တော့နေသွားရင်အပယ်ထိရောက်သွားမှာเนาะအဲတတိထားမယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့လက်ပြကူးနေကြเนาะအစင်းမျိုးစုံယူပါယုံဆိုတာဘာနဲ့တူသမုဒ္ဒရာအတန်မျိုးစုံတတ်တာယုံလဲသမုဒ္ဒရာနဲ့မတူဘူးလားဆော့ဖျားသမုဒ္ဒရာတဲ့အင်မတန်ကျယ်တယ်တဲ့မပြီးနိုင်ဘူးလားသူတော်ကောင်းတို့မပြီးနိုင်လို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီတချင်းနဲ့နားထောင်လို့တနိုင်ငံကတနိုင်ငံသွားနေကြတာပဲအမတနာမကြီးတဲ့ဆိုတော်တွေဆိုလို့အမဲလေးအဝေးကြီးကလာကြတာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံသွားနေကြလာနေကြပြောနေကြဆိုနေကြဟုတ်လားဆိုနေကြတီးနေကြကနေကြတာကဲဒါမဆော့ဖျားကိုရောင်မြကြီးကဒီအပြင်းအာယတနာဖြစ်တဲ့ဒီတတ္တာယုံဆိုတဲ့အတန်နဲ့ပတ်သက်လို့လေဖျားကဘာလို့ဟောတော့သမုဒ္ဒရာမကျဲဘူးလားကျဲလားကျေပြောတယ်မဆုံးနိုင်ဘူးတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီပင်လေကြီးထဲမှာလည်းပဲအတန်မျိုးစုံပင်လေကြီးထဲမှာလည်းပဲကဲမွေးကလေးကဟိုခေါင်းထဲဝင်တဲ့အထိပါလေကူးနေကြတာပဲမကူးဘူးလားကူးဘူးလားမကြားချင်ဘူးလားကိုချစ်တဲ့လူရဲ့အတန်မကြားချင်ဘူးလားအဲအတန်မကြားရပါလားဟောလေကြားချင်တယ်တေခါနီးအထိပါလေကြားချင်တယ်ဟောလားတေခါနီးအထိကြားရတယ်တေခါနီးတော့သွားမခေါ်နဲ့အမေဟုတ်လားပါမခွန်နဲ့ဟုတ်လားထိုးချတယ်လို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားသူတော်ကောင်းတို့အေးဝတ္တရားအရာတော်မြတ်စွာဘုရားကလောကမှာတော့ကျေးဇူးတော်ပြုရမယ်တိတ်မဆွဲနဲ့တဲ့ဆွဲလို့လေရလားမရပါဘူးမရတာဆွဲတော့ကိုယ်ပဲဒုက္ခရောက်တာပါနော်မရတာဆွဲတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးလေရောက်လားရောက်တယ်ပြောလိုက်ဦးမယ်ဘုံဘုံအရင်ကကောသောင်းသတင်းတော်လားအခုတော့ဟိုရောက်ဒီရောက်ကောသောင်းလည်းလှည့်မကြည့်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားကဲဒီတော့ကောသောင်းသတင်းတော်တော့ကောသောင်းမှာအဲမိသားစုတစုကသူ့အမေကအိမ်မက်လာပြေးလို့တဲ့သူ့သားကိုရှင်ပြုတ်ပေးပါတဲ့အေးရှင်ပြုတ်ပေးဆိုအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ရှင်ပြုတ်ပေါ့သူ့သားတို့ခေါ်ရှင်လို့တဲ့အရင်တော့ကဘာလို့သားတို့မခေါ်လဲဟုတ်လားဟိုအနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိပြီလဲနှစ်ပေါင်းအစိတ်ရှိပြီတဲ့သူ့အမေဆုံးသွားတာဘယ်လောက်ရှိနေပေါင်းအစိတ်ရှိပြီဒါတို့အရင်ကအလှူလောက်တာလဲအချိန်ချင်းဒါတို့မခေါ်ဘူးလေဟုတ်လားအခုဒါတို့ခေါ်တော့မယ်တဲ့သူဟုတ်လားသူဒါတို့ခေါ်တော့မယ်ဟုတ်လားတခြားလားပင်လေတဲ့ကူးနေတာလားအဲကူးနေတာတဲ့မကသေးဘူးပါလေနေသွားတာဟုတ်လားနေသွားအပေပုံရောက်သွားပြီတဲ့လေဟုတ်ကဲ့လားပြိတ္တာဖြစ်သွားတာနော်တဆေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြိတ္တာပဲကဲရှင်းစမ်းသူတော်ကောင်းတော့ဘယ်လောက်တည်းနေတယ်လဲဒီဒီပင်လေတဲ့ကပင်လေကနေတာလေအဲ့ဒါနဲ့သားသမီးတွေသူ့ကိုမနေဘူး3လ5ရောက်လောက်ချီတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရေဆက်ချတဲ့ကသူ့အမေကဝင်ပူပါလေရောတခါတယောက်ကတုံတုံတုံပြီးတော့တက်လာတခါလေအဲ့ဒီမှာငိုလို့ရီလို့ဖြစ်လာတခါလေအဲ့ဒါမေးကြည့်တယ်အဲ့ဒကမကြီးဖေဟာသူကအဲ့ဒါဒကမကြီးအရင်အရင်အလူလောက်တုန်းကဘာလို့သာတို့မခေါ်လဲကိုယ့်ဟာကိုဘာလို့ဒုက္ခခံနေလဲသူ့သားလေးအိမ်ထောင်မကြသေးလို့တဲ့ပါလေအငယ်ဆုံးသားလေးကအိမ်ထောင်မကြသေးလို့တဲ့ခုတော့သူအငယ်ဆုံးသားလေးအိမ်ထောင်ကြသွားလို့တဲ့သူသာတုခေါ်ခြင်းလို့ဟုတ်လားသူ့ကိုဖုန်းကြီးဝတ်ပေးပါဆိုဖုန်းကြီးဝတ်ပေးရတောင်းလို့ပါဒါနဲ့ဒီကမကြီးသာတုခေါ်တော့နော်သာတုခေါ်တော့ဒီခုတို့တွေအမြပေးတယ်အမြပေးဝကြအမြဆိုအဲ့တော့မှသာတုဆိုမူးပြီးတော့လေသူကဘာတတိမရဖြစ်ပြီးတော့လဲကြပြီးတော့အဲဘာဖြစ်တာလဲမေးကြည့်ဘာမသိဘူးတဲ့ဖြစ်တယ်လူကဟုတ်လားသူသမီးအလတ်သမီးတရားဝင်ပူးပြီးတော့လေကဲရှင်းစမ်းဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါဘဲထက်နေသွားတာဟုတ်တယ်ဟာဖယားသာသနာနဲ့တွေ့လို့တော်တည်တာဗောနော်ဖယားသာသနာနဲ့မတွေ့ဘဲနေနေရတာတပုံးကြီးနေနေရတာလေဟုတ်လားဘုံဘုံတို့ရင်းနေတဲ့ဆရာဝန်ဆရာဝန်တခုရှိတယ်သူရန်ကုန်မြို့လေကောင်းပါပဲဘာသာမတူသူတို့ကတပါးသောဘာသာဗောအဲ့ဆရာဝန်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာ။နဖုံးစီကဒီယတနာဂုံကြီးတို့ကိုချင်းပြီးဓမ္မတော့သူမကြပြန်ငှားပြီးတော့ဖတ်တယ်။အဲ့ဆရာဝန်သူ့မိသားစုသူ့ဦးလေးအိမ်မှာသူသွားနေတော့ကအဲ့သူ့အတော်အိမ်မှာဦးလေးတည်သွားပြီ။အတော်အိမ်မှာသွားနေတော့အောက်မှာဦးလေးအနားယူခဲ့တဲ့အခန်းတစ်ခန်းရှိအောက်ထပ်မှာတဲ့။ဦးလေးစားကြည့်ပြီးတော့အနားယူခဲ့တဲ့သူ့အခန်းပေါ့။အဲ့ဒီမှာသူညာအေးလို့ရှိရင်လေဘင်းလာညှစ်တယ်ဟုတ်လားလေဘင်းလာညှစ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီလိုလက်နဲ့ကင်ကြည့်တဲ့ခါကျလက်နှစ်ဖက်ကိုမိတာတဲ့
မိပြီးတော့မိရင်နဲ့ဒီလူလက်အတိုင်းကိုမိပြီးတော့မှဟောက်လံဒီအမွေးတွေဘွားဘွားနေပေါ့နော်တခါမိပြီးတော့မှသူကပျောက်သွားတာတဲ့ကင်ထိုင်းနဲ့ပျောက်သွားတာတဲ့ကဲသူတော်ကောင်းတော့အဲ့ဒါတခြားလားနေသွားတာလားအပယ်ထိနေသွားနော်ရှင်စံနေသွားတာသဘုံတရာတဲ့ကနေသွားနော်သဘုံတရာမမင်းနဲ့နော်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ကိုကိုတိုင်းကနေရမလားမနေအောင်ကြိုးစားမလားမနစ်ပါစင်နဲ့မနစ်ပါစင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားသာသနာတည်းတွေ့နေတော့အဲ့တော့သူကပြောပြတယ်ရှင်ဘုရားတဲ့ညဖက်ကြရင်လေအပေါ်ထက်ကလမ်းလျှောက်နေတယ်တဲ့အင်းအပေါ်ထက်ကတစ်သားနဲ့ခင်းထားတာကိုတစ်သားနဲ့ခင်းထားတယ်ပြီးလာဒီအုတ်နိုင်ရံနေပါတက်ထားတယ်အဲ့ဒါဟိုပြင်စီကိုပြင်ခင်းထားတဲ့အင်းဆိုတော့အပေါ်ကည12နာရီကျော်ဆိုအမြဲလမ်းလျှောက်နေတိုင်းကြရတဲ့သူ့အတော်ပြောတယ်အတော်အတော်အဲ့ဒါတည်းမတိဘူးလားတိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘေးကလူတွေမပြောနဲ့တဲ့ဟုတ်လားဘေးကလူတွေမပြောနဲ့တဲ့အဲ့ဒါနင့်ဦးလေးတဲ့ဟုတ်လားတော့ဘေးကလူတွေမပြောနဲ့အဲဘုန်းကြီးကတော့ဒီမှာပြောလိုက်ပြီဟုတ်လားဘေးကလူတွေဟုတ်လားဒါတော့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌိတော့မပြောဘူးနော်ကဲအဲ့ဒါတခြားလားနင်းသွားတာလားနင်းသွားတာဘလို့ကဲမလဲတူပါကဲဖို့နေလမ်းလည်းမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့မြင်တော်မူတိတော်မူတပ်ပိညုဒ္ဒရွှေညံတော်ရလို့ဒီလိုအလူလုပ်ပါဒီလိုလူတော့ဒီလိုအမျှဝေပါသူသာတုခေါ်ရင်ရလိမ့်မယ်ကျွတ်လိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီဘုရားကလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ဤကိုဗုဒ္ဓဘာသာမှာဖေဟာတပ်ပိညုဒ္ဒညာရှင်မြတ်စွာဘုရားကပေးထားလို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုကျွတ်သွားတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးနောက်လည်းအများကြီးပဲနောက်တက္ကမတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုံဘုံတွေ့ဘူးတဲ့တက္ကမသူသမီးအလားအိမ်ထောင်မကြတဲ့လို့သူလည်းပဲဒါတော့မခေါ်ဘူးတဲ့သူသမီးကိုမကြအိမ်မဲ့ပဲလို့ထီပေါက်တာအကြိမ်ကြိမ်ပါပဲသူသမီးထီကဒါမဲ့ဒီအများကြီးသုံးမကုန်ဆွဲမကုန်ပေါက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါ၄၅6သိန်းတို့ပါတော့ပေါက်တယ်တော်တော်လေးပေါက်တယ်သူကသူ့အမေကလာလာပေးတယ်ခဏဒီခဏထိုးပါသမီးဒီခဏထိုးပါဟုတ်လားဟုတ်လားဖုန်းကြီးတစ်ပါးတောင်းမှာသူတပည့်ကိုတအားချက်တော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီဘုန်းကြီးလေရုပ်ကစိုးဖြစ်နေလို့သူတပည့်ကပြောတယ်ဗုဒ္ဓဂါယဖျားခုသွားရင်နဲ့တိုင်းမှာပဋိစိတ်တရားထိုင်ရင်နဲ့အဲ့ပြောသွားတော့သူ့ဆရာကရှေ့ကနန်းလာပြေလို့တဲ့ဘုန်းကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဗမာပြည်ရှေ့လမ်းထုတ်ခိုင်းတော့ရှေ့ပေါက်သွားတယ်လို့ပြောတာပဲထိုးတဲ့လူတွေကဲသူတော်ကောင်းတော့နော်အဲ့ရုပ်ကစိုးနတ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကဲဒါကြောင့်မလို့သမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်အေးခန္ဓာထဲမှာအတွင်းသမုဒ္ဒရာကအပြင်သမုဒ္ဒရာကအခုပြောနေတာဘယ်သမုဒ္ဒရာရောက်သွားပြီအေးပြင်သမုဒ္ဒရာအပြင်သမုဒ္ဒရာထက်ကဘယ်သမုဒ္ဒရာတုံးဟမ်အတန်ဟုတ်လားအတန်ဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာဒီအတန်ဆိုတဲ့သမုဒ္ဒရာကလည်းအင်မတန်ကျယ်ဝန်းတယ်နောက်အနတ်ကလည်းမကျယ်ဘူးလားအနတ်မျိုးစုံအမေလေးသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကဒီအနတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရေမွေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်လားဈေးကြည့်တာမသိဘူးမသိဘူးကိုကသုံးမှမသုံးတာဟုတ်လားမသုံးဆိုတော့ဖုံးကြီးဆိုတော့လေတင်ကန်းကလည်းတလနေလို့တချိန်လောက်ချော်ချင်မှချော်တာလို့တချိန်လောက်တော့ချော်ဟုတ်လားဖုံးကြီးဆိုတော့အနတ်ကပ်ဖို့လူတိတ်မရှိဘူးလေဟုတ်လားဒီတော့လေးရင်ပေါ်မှာအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရောင်းတယ်တက္ကမတွေပေါ့အဲ့ပြည့်စည်စာအုပ်ခဏဖတ်ရအမလေးရင်မွေးတပရင်နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားရင်မွေးတပရင်မနေဘူးအမလေးကြည့်ကြရလိုက်တာကဲအဲ့ဒီအနတ်ဆိုတာလည်းပါလေသမုဒ္ဒရာကျယ်ဝန်းတယ်အလွန်ကျယ်ဝန်းတယ်ဒီအနတ်ဒီတော့ပါလေအယတာဆိုတာကောယတာယုံဆိုတာလည်းတခြားလားသမုဒ္ဒရာလားအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာက၆ဖို့အကောင်းဆုံးတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာကပါလေချောက်ဖို့အကောင်းဆုံးဒီသမုဒ္ဒရာတန်ត្រာကိုချက်တာလေသူတော်ကောင်းချောက်ဖို့တယ်မဟုတ်လားဘာလဲနန်းကိုဆွန်သွားတယ်ဘယင်တစ်ပါးရှိတယ်ဘာလဲယတဝတ္ထုကိုဟုတ်လားယတဝတ္ထုပေါ်မှာတတ်မဲ့လာတဲ့လောဘဝေလှဲ့လို့ဟုတ်လားဒေါသလိုင်းထန်လို့ကိုမိသားစုမိဖုရားနဲ့တကွတိုင်းပြည်နဲ့တကွနန်းနဲ့တကွအကောင်လုံးဆွန့်ပြီးတော့တိုးတဲ့ဝင်သွားတယ်ဘုရားဇာပေထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဘယင်တစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဘယင်နာမည်ဘယ်သူရက်လဲအေးဟုတ်တယ်သူတော်ကောင်းတွေဒီပောရိသာတမကျေဝန်းဘူးလားကျေဝန်းတာလား
ဟမလဲသမုဒ္ဒရာပဲနောက်ဖောဋ္ဌပ္ပဆိုတာလေမကျေဝန်းဘူးလားသမုဒ္ဒရာပဲဖောဋ္ဌပ္ပဆိုတာလေသမုဒ္ဒရာပဲအိမ်ကအစပေါ့အိုးအိမ်တိုက်တာဘုန်းကြီးမှလည်းကြောင်းပေါ့ကြောင်းကအစဟုတ်လားအိမ်မှာမကြွတိုင်တဲ့လူအများကြီးဘုန်းကြီးမှလည်းကြောင်းမှာမကြွတိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးကအများကြီးဟုတ်ကဲ့လားဘုန်းကြီးတောက်တဲ့ဖြစ်လို့ဟုတ်လားတောက်တဲ့ဖြစ်လို့ဗါလေမဟာစရောဘုရားကြီးရေးထားတဲ့ဇာတ်တော်ဖတ်ကြည့်လေကြောင်းနဲ့ဗါလေကြောင်းရှိကရှိတဲ့ထမ်းမင်နဲ့ကြားတဲ့မှာခုံရင်ကူးရင်တန်းရင်နဲ့ပြုတ်ကြလို့တောက်တဲ့ကဗါလေခါကျိုးသွားဆိုလားဟုတ်လားကဲဒီတော့ဆိုလို့လားတော့သူတော်ကောင်းတို့ဒါသမုဒ္ဒရာမှာနေတာမဟုတ်လားဘယ်မှာနေတာလဲအေးဘုသူတော်ကောင်းတို့တော့မနစ်တဲ့ဘူးပါလေဟုတ်လားကူးတော့ကူးနေသေးလားမင်းနော်ဒါသတိထားမယ်နော်သမုဒ္ဒရာပြီးတော့ပါလေဓမ္မယုံတဲ့ပါတဲ့လေဓမ္မယုံကလည်းမကျဲဘူးလားဓမ္မယုံကအကျဲဆုံးပဲအဲ့ဒါသမုဒ္ဒရာအေးတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီမျက်စိနားနာလျာကိုစိတ်နှင့်တကွာအပြင်အာယတနာပါလေအစင်အတန်အနာအယတာတွေ့ချိစရာကြံတွေ့စရာအလုံးသမုဒ္ဒရာဘယ်နှစင်း6စင်းအတွင်း6စင်းအပြင်းပေါင်းလိုက်သမုဒ္ဒရာကြီးဘယ်နှစင်းအဲဒီသမုဒ္ဒရာ12စင်းတဲ့မှာသူတော်ကောင်းတို့ခုဘာလုံးနေကြဟုတ်လားခုနေကြတယ်အဲတစ်ဖက်ကန်းရောက်ကူရမယ်ဘယ်ရောက်ကူရမယ်เออดูเราတို့ဒီတန်းလက်ပြကူလို့တော့မလွယ်ဘူးเนาะလက်ပြကူလို့ဘာနဲ့ကူရမလဲเอ๊ะดูเราတို့ကဒါလိုက်ပြောတယ်ပေါ့เนาะလေသိန်းပေါ်နဲ့ကူရင်တော့ဟုတ်လားလှိုင်းထန်လေထန်တာတွေကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်တက်မကင်လေတက်မကင်တာလေကျွမ်းကျင်ဖို့လိုတယ်เนาะနောက်တကဒူเราတို့တကယ့်ကိုမြေဘုံတွေပိုင်နိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဘက်ကင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဓမ္မာတင်္ကပ္ပသမ္မာဝါယမသမ္မာတိသမ္မာသမာဓိလို့ခေါ်တဲ့မဲခင်ဆိုတဲ့သင်္ဘောလေးနဲ့သမုဒ္ဒရာဒီသမုဒ္ဒရာ12စင်းကိုသူတော်ကောင်းတော်လွန်မြောက်အောင်ကူရမယ်လွန်မြောက်ကူမှနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံဓမ္မပဒအထကတဗျမနဝက်မှာသုံးဒရသမုဒ္ဒာလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးကောင်းသားတစ်ယောက်ရှိခဲ့ဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြေစီတော်ဝန်ချွေကြောင်းတင်းအောင်မွေလျော်စံပြောနေတဲ့အချိန်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတဲ့နေရာဆိုတော့တရားပွဲကြီးတွေချင်းချင်းတဲပြီးတော့ညစဉ်ညတိုင်းမကျင်းပါဘူးလားကျင်းပါတာလားကျင်းပါပါဘုရားတရားပွဲကြီးတွေချင်းချင်းတဲကျင်းပါတော့ညသူတော်ကောင်းတို့ညဘက်ပိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တာဝတိမြို့တူမြို့တာနေသူနေသားတွေအကုန်လုံးပရိသတ်၄ပါးပေါ့ယဟန်ပရိသတ်လူပရိသတ်မင်းပရိသတ်တထေပရိသတ်အကုန်လုံးပရိသတ်တွေဟာတခြားလားတရားနာဖို့သွားရတာလားအဲ့ဒီခုနကကတိ40ကျော်ဝတဲ့တယောက်ထဲတော်သားဖြစ်တဲ့မောင်သုံးဒရဆိုတဲ့လူငယ်ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုနာဖို့လိုက်သွားတယ်နောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတော်မူတဲ့အခါသူတော်ကတော့ပရိသတ်ကိုကြည့်တယ်မြတ်စွာဘုရားမှာတာဝကတည်းတည်းထုတဲ့ဉာဏ်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။အာတယာနုတယာဉာဏ်ဣန္ဒရိယပရောပရိယတိဉာဏ်ပြောဖို့တော့နည်းခက်တယ်။ဟုတ်လားရှားလိမ့်နဲ့ပြောရတာကိုဣန္ဒရိယပရောပရိယတိဉာဏ်ဆိုဣန္ဒရေရင့်မရင့်ကိုတရားနာပရိသတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားကြည့်တယ်။ဇွတ်တန်းဝင်မတတ်တော့ပရိသတ်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဘယ်သူဇွတ်တန်းဝင်မဆိုသိတယ်။အခုဇွတ်တန်းဝင်လည်းနောင်ဇွတ်တန်းဝင်မဆိုမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူမြင်တော်မူတယ်အာတယာနုတိယဉာဏ်ဆိုဗုဒ္ဓတာရတာတခြားတာဝကတွေဘယ်သူမှမရဘူးမြတ်စွာဘုရားကထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာတရားနာပရိသတ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအတိတ်တန္တရာဘဝဟုတ်ကဘာပေါင်းသိမ့်သန်းကလေးကပဲပါလာတဲ့သူ့ရဲ့အတွင်းထဲမှာငုတ်လျိုးပြီးတော့နေတဲ့သူ့ရဲ့အကြိုက်သူ့ရဲ့ဇယိုက်သူ့ရဲ့ဝါဒနာကိုသိတယ်အာတယာနုတိယဉာဏ်ဣန္ဒြိယပရောပရိယဣန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်ဆိုတာကအဲ့ဒီခုနကတရားဟောလို့ကျွတ်နိုင်မကျွတ်နိုင်အိန္ဒြေရင်းမရင်ကိုသိတယ်သိတော်မူမြင်တော်မူတယ်အိန္ဒြေရင်းဖို့အတွက်နာယီဘိုင်းလောက်လို့ဒါလည်းသိတယ်ဟုတ်လားနာယီဝဲလောက်လို့ဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားသိနာယီဝဲလောက်လို့သိရင်မြတ်စွာဘုရားမဟောသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားဟောပွက်တိကျွတ်တန်းဝင်တယ်ဆိုတာအလကားမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုသိတော်မူမြင်တော်မူတယ်
အဲ့တော့သုံးသရသမုဒ္ဒဆိုတဲ့ဒီလူငယ်လေးကြွတန်းဝင်ဖို့ဟာမြတ်စွာဘုရားမြင်တော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားဒါနကထာသီလကထာတေကကထာဘုရားကိုရောင်မြတ်ကြီးတို့ထုတ်ပေါ်ဟောကြားလေးရှိတဲ့ကထာတွေကိုဆင်းပြီးတော့ဟောတော့အဲ့ဒီလူငယ်လေးကတရားပွဲပြီးမှပြန်မင်းနဲ့ရှင်မြတ်တပည့်တော်ဖုန်းကြီးဝတ်ပေးပါတဲ့ဒီတရားတွေကိုလူနဲ့ကျင့်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဖုန်းကြီးနဲ့မှအရှင်ပြေမယ်တဲ့ဒါဖြင့်မင်းငါတို့မှတိတ်ခါဖို့ပြင်ရထားတာရှိတယ်ကွာမိဘခွဲမပြုတယ်တားသမီးကိုဖုန်းကြီးဝတ်ပေးလို့မရဘူးတဲ့မင်းမိဘစပါခွင်းတောင်းဆိုမိဘကခွင်းပြုမလားမပြုဘူးလားကိုရှင်းစာကြည့်ပေါ့တယောက်တည်းသောတာပိုက်ဆံကဂရေ40ဟုတ်လားသုံးမကုန်အင်မတန်ချမ်းသာတဲ့တတိစင်းဝင်နေတယောက်တည်းသောတာပဲရှိခွင်းပြုနိုင်ပါမလားအလုံးဝမပြုဘူးတည်တဲ့ဒီခွင်းမပြုဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်မထားဘူးခွင်းမပြုဒီနေရာမှာပြည့်လဲတယ်ဆိုပြီးဘုံဝင်နေပြည့်လဲပြီးတော့မြေကြီးပါလေဓမင်းမစားရေမတော့ဟုတ်လားကျွေးလို့မစားတည်ရင်တည်ပါစေဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ဘာလဲခွင့်ပြုလိုက်ရတာပဲအဲ့လိုမျိုးသားတွေအများကြီးပဲတော်တော်တရာတရားထက်တာပဲအခုခေတ်ကလူတွေနဲ့မကွာဘူးလဲကွာလားနည်းနည်းကွာတာလားအများကြီးကွာတာလားအဲပို့ကတိကနည်းနည်းပဲထင်တယ်နော်ကဲဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးဝတ်သွားတယ်ဆိုကြပါစို့တေမာစို့တော့နောက်ဆုံးအမေဖေဟာမေတ္တာရှိတာကိုရှင်းတာကိုသူတာတေတာပဲမြင်ခြင်းမမလဲနောက်ဘုန်းကြီးဝတ်သွားဖုန်းကြီးဝတ်သွားတဲ့အခါသူကမိဘတည်းမြေမှာတတိသားဆိုတော့ဆွေမျိုးအတိုင်းဝင်ကြီးတယ်ကြီးတဲ့အခါတွေ့ကြတဲ့ဆုံကြတဲ့နှုတ်ဆက်ကြတဲ့လူတွေများတယ်တရားထုတ်ဖို့မရဘူးကောင်းပါမောနေထိုင်ဖို့မရဘူးဟိုဟာလာဖို့ဒီဟာလာဖို့တငါဓာရီလူချင်းတို့ဖုန်းကြီးဝတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တာဝတိမှာမနေခဲ့ပဲနဲ့ရာဇဂျူပြောင်းသွားတယ်ဘယ်ကိုပြောင်းသွားရာဇဂျူပြောင်းသွားတော့သူအမေကတော့တာဝတိမာနေတုန်းကတော့ဟုတ်တာပေါ့သူသားလေးကိုမကြမကြဆွမ်းခံကြွားလာတော့လောင်းဖို့ရတယ်လောင်းလို့ရတယ်ဖူးလို့ရတယ်ဟိုရာဇယုရောက်သွားတော့သူအမေလွမ်းပြီပေါ့တာကလည်းတယောက်တည်းဒါနဲ့ပွဲလန်းတပင်ပေါ့တစောင်းတန်းနဲ့ခတ်ပွဲလန်းတပင်ရောက်လာတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေတကယ်ဝတ်ကောင်းဆန်းလာတယ်ဝတ်ပြီးတော့တစ်ခါသွားနေကြသူ့အမေကသူ့သားသတိရလို့တစ်ခါတည်းအောင်ငိုတာပဲတဲ့မငိုဘူးလားငိုတာလားအေးငိုတယ်ငိုတဲ့ခါကျတော့နောက်တော့ဆိုကြပါဆိုရဲသူတော်ကောင်းတို့နောက်သူ့အမေကအဲ့သူ့သားကိုဟုတ်လားသူနဲ့အတူတူနေဖို့အတွက်ပြန်ခေါ်ဖို့အဲ့ဒါပြန်ခေါ်ဖို့သူ့သားကိုဟုတ်လားဒီဖုန်းကြီးကလူထွက်လာအောင်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့မော်ဒယ်ခဲတွေကိုဟုတ်လားအင်တာဗျူးဖို့ကြော်ညာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မော်ဒယ်ခဲတွေအင်တာဗျူးဖို့ကြော်ညာတဲ့ခါကျတော့တယောက်သောအမျိုးသမီးအင်မတန်ရုပ်ချောတဲ့အမျိုးသမီးကသူ့တာဝန်ယူပါတယ်တဲ့အမေမငိုနဲ့ပေါ့နော်သူ့ကိုလူမထွက်ထွက်အောင်သူဟုတ်လားသူ့ကိုလူမထွက်ထွက်အောင်ဟုတ်လားလူထွက်ပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်လာခဲ့မယ်ခေါ်လာနိုင်လို့ရှိရင်ဘာအခွင့်အရေးပေးမလဲငါပိုင်တမပစ္စည်းအကုန်လုံးနင်တို့ဟုတ်လားနင်တို့အတွက်အားလုံးကိုလွှဲပေးမယ်ပေါ့ဒါဖြစ်ရင်သူ့တာဝန်ယူပါတယ်တဲ့လောလောဆယ်တော့ဟိုမှာဟုတ်လားကုမ္ပဏီဖွင့်ဖို့အတွက်ဟုတ်လားဟုတ်လားအရင်အနည်းငွေတော့ပေးရမယ်ဆိုတော့အရင်ငွေနဲ့အရင်အနည်းငွေမပေးဘူးလားပေးတာလားပေးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးပဲလာတာလေရာဇီယိုလာတာအဲ့ဒီရာဇီယိုလာတော့အဲ့ဒီကိုတော်လေးကလေတရားတရားနဲ့ဝတ်လာတဲ့တခက်ကိုတထေးသားလေးဆိုတော့သူတော်ကောင်းတော်တပ္ပဒါနစာရိကဒူတင်ဆိုတာအိမ်စင်မကြော်ပဲနဲ့အိမ်ကိုမကြွားပဲနဲ့ရက်ကိုတော့ဖြစ်တဲ့ဆွမ်းခံတာဘယ်လိုဆွမ်းခံတာလဲအဲ့ဒါရက်ကိုတော့ဖြစ်တဲ့ဆွမ်းခံတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကသူ့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသူ့မှာလည်းအချမ်းရည်တွေပါလာတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုတော်လေးဆွမ်းခံကြွားတတ်တဲ့လမ်းမှာသူတော်ကောင်းတော့အိမ်ကောင်းရာကောင်းတခုမှားပြီးတော့ကုမ္ပဏီဖွင့်တာပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကတခြားကုမ္ပဏီတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီကိုတော်ကိုပါလေဟမ်ဟုတ်လားလူမထွက်ထွက်အောင်သူစီစဉ်ဖို့ကုမ္ပဏီပေါ့နော်ဘာကုမ္ပဏီခေါ်မလို့တော့မသိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါတော့ကုမ္ပဏီသူပါစီးပွားရေကိုသူစီးပွားရေပေါ့ဒါနဲ့ကုမ္ပဏီဖွင့်ပါလေရောကုမ္ပဏီဖွင့်တော့အဲ့ကိုတော့ဘာကြိုက်လဲဆိုငချင်းသာကြိုက်တယ်လူပါတော့နော်အဲ့ငချင်းသာစပယ်ရှယ်ပေါ့အယိုးနုပေါ့ဆိုတော့အယိုးပါလေစပယ်ရှယ်ချက်ချက်ပြီးတော့ကိုတော်ကိုပါလေဆွမ်းလောင်တယ်ဆွမ်းလောင်တော့ကိုတော်လေးကငချင်းသာဖုံးပြရတော့မချင်းနဲ့မှလည်းချင်းနဲ့မှလားရှင်းနဲ့တယ်ရှင်းနဲ့တော့နောက်တည့်ရကြတော့
အဲ့ဒီနေရာကိုတော်တိကအမြဲရောက်အောင်ကြွားလာပြီးတော့သူနဲ့ရင်းနှီးအောင်စကားတွေပါတယ်ပြောပြီးတော့ကိုတော်လေးဒီနေ့တော့တပည့်တော်မှဟင်းနဲ့မချက်သေးဘူးဖေဟာဟင်းချက်တာလည်းနောက်ကြတယ်ဒါကြောင့်မထုပ်ပေါ့ကိုတော်လေးကအိမ်ပေါ်ကြွပြီးတော့ဖုံးပြပါတော့ဆိုတော့ကိုတော်လေးကအဲ့ဒီအမြဲဆောင်းကန်ကြွနေတဲ့ဒူတင်ပြဲ့ရောအိမ်ပေါ်တဲ့ဟုတ်လားပြဲ့ရောပြဲ့ပြီးတော့အိမ်မှာပါတယ်ငချင်းသားနဲ့ကြာကြာတာနဲ့ဆောင်းမကဘူးလဲဆောင်းကတာလားကတဲ့ဆောင်းကတဲ့ခါကြတော့သူကအိမ်အောက်ထပ်မှာကတ်တာကိုအိမ်ကခုနှစ်ထပ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကဲကိုတော်လေးဘယ်ပင်လေထဲမှာကူးနေပြီလဲဟမ်ဟဲ့ယတယုံပင်လေထဲမှာဘကူကူလားကူးနေတာလားယတတဏှာသူဆွဲသွားပြီမဆွဲဘူးလားဆွဲသွားတာလားအေးသူအစကတရာတရားနဲ့ဖြတ်ကြနာနာဖုံးကြီးဝတ်လာတဲ့တရာတရားပိုင်ရှင်ကိုတော်လေးယတယုံမှာနေသွားပြီနော်မမြုပ်တော့မမြုပ်သေးဘူးတော့အကူးနေပြီဟုတ်လားအသေးအတန်ကူးနေပြီမကူးဘူးလားကူးနေတာလားကူးနေတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်တည့်ရကြတော့ခလေးတွေကိုပေါ့ပောင်းဝင်းရှင်မှာရှိတဲ့ခလေးတွေမုံပေးမုံကျွေးပြီးတော့လေအာနင်တို့အကုန်ဆော့ဖုံထအောင်ဆော့ဆော့ခိုင်းတဲ့ခါကျကိုတော်လေးရာဒီအောက်ထပ်မှာဖုံထူတယ်တဲ့ဟုတ်လားခလေးတွေလည်းတားလို့မရဘူးအပေါ်ထပ်မှာကတ်ရအောင်ပယ်ရောက်သွားပြီလေအပေါ်ထက်ရောက်သွားတော့အပေါ်ထက်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းသူတော်ကောင်းတော့အပေါ်မရောက်ရောက်အောင်ပါလေဆွဲဆောင်တာလေနောက်တည့်ရကြတော့အပေါ်ထက်တက်သွားတယ်နောက်တည့်ရကြတော့အပေါ်ထက်တက်တိုင်းတက်တိုင်းအောက်ကတကားတွေအကုန်ပိတ်တာတဲ့ဟုတ်လားအပေါ်ထက်တက်တိုင်းတက်တဲ့အောက်ကတကားတွေအကုန်ပိတ်ဆိုတာအပေါ်မှာပေါ့လေဆောင်းဖုံးပင်းနေတဲ့ဒကမလေးကအနာကတ်လာတယ်ပေါ့နော်ဟဲ့ဒကမဘာလို့အနာကတ်တုံးလဲတူတူလေးပြောစရာရှိလို့ဟုတ်လားသူတော်တို့ပါတယ်လေအဲ့ဒါအကျယ်ကြီးပြောလို့မရဘူးကောနော်တူတူလေးပြောစရာရှိလို့အနာကတ်တော့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကိုတော်လေးကဖယ်ခံတာပေါ့ဖယ်ခံတဲ့အခါပြန်တော့မယ်တဲ့ဟောကိုတော်လေးကဒါဖြစ်ရင်ပြန်တော့မယ်တကားတည်းလေအကုန်လုံးပိတ်ထားပြီပြန်လို့အဆင်ပြေပါအောင်မလားမပြေတော့ဘူးကိုတော်လေးတင်ငန်းကိုဆွဲနေပြီဟောလားကိုတော်လေးကဟုတ်လားမဆွဲနဲ့တကမှပြောလို့ရလားမရဘူးလားကိုတော်လေးရုပ်မလုံးနဲ့တပည့်တော်អော်လိုက်ရင်ဟုတ်လားတပည့်တော်អော်လိုက်ရင်ပြတ်တဲ့တဲသွားနိုင်မယ်တဲ့ဟုတ်လားကဲတခြားလားစစ်ပွဲခင်းနေကြတာလားဟုတ်လားအဲ့ဒါဘယ်ပင်လေးထက်ရောက်သွားပြီဟမ်သူတော်ကတော့ဘယ်ပင်လေးထက်ရောက်သွားပြီတော့ဟမ်ပင်လေးတဲ့အများကြီးတော့ပင်လေးတစ်စင်းနဲ့တော့ပေါ့ဘူးသမုဒ္ဒရာတစ်စင်းနဲ့တော့ပေါ့တော့ဘူးတော့ဟုတ်လားမျက်စိသမုဒ္ဒရာအစင်းသမုဒ္ဒရာပြီးတော့ဗာလဲနာသမုဒ္ဒရာအတန်သမုဒ္ဒရာဟုတ်လားပြီးတော့အနန္တသမုဒ္ဒရာဟုတ်လားပြီးတော့ဗာလဲနှာခေါင်းသမုဒ္ဒရာအနန္တသမုဒ္ဒရာပြီးတော့ယတယုံဗာလဲဟောလျာသမုဒ္ဒရာပြီးတော့ဟဲ့ပြီးတော့ယတယုံသမုဒ္ဒရာမဟုတ်လားအေးဩသမုဒ္ဒရာဘောင်းမြောင်များစွာကိုတော်လေးကူးနေရပြီတက်တာလားမတက်တာဘူးလားအေးဒါဖြင့်ကိုတော်လေးရဲ့တပည့်တော်မှလည်းတဒါလွန်တော့ပါလေတဏှာကြောင့်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုတော်လေးဆန္ဒမစော့ပါနဲ့တဲ့ဟုတ်လားဆန္ဒမစော့ပါနဲ့ဟုတ်လားကိုတော်လေးအဲ့ဒါနဲ့ကိုတော်လေးအဲ့ဒါလူထွက်ပါတော့တဲ့ဟုတ်လားကဲဒီတော့ကတော့တခြားလားလူထွက်ခိုင်းတာလားအာမဖြစ်ဘူးတဲ့အာကိုတော်လေးယောက်ျားဖြစ်ပြီးတော့ဘာလို့ကြောင်နေတာလဲတဲ့ဟုတ်လားတပည့်တော်မှလည်းငငယ်လေးတဲ့ဟုတ်လားကိုတော်လေးကလည်းငငယ်လေးတဲ့ဟုတ်လားတောင်ပိရှင်ဘုရားတိလည်းပဲဒဟရောဝငငယ်လေးပဲရှိပါသေးတယ်တဲ့ဟုတ်လားပြီးတော့အဟံပိတပည့်တော်မှတိလည်းပဲဒဟရာငငယ်လေးပဲရှိပါသေးတယ်တဲ့တောင်အရှင်ဘုရားတိမမတပည့်တော်ဤဒဟရောငယ်ရွယ်တဲ့ငယ်ရွယ်တဲ့အချစ်စိတ်ပွားပျော်နှုတ်တော်ရှေ့လင်ယောက်ျားတိဘဝဖြစ်လိုက်ပါတော့လားတဲ့စာတယ်ပါလို့ပါတာနော်။နောက်ဟံပီတပည့်တော်မှဒီလေတဝတင်ကိုရောလီဤဒါရာကျင်ရသက်ထနုပြသောရှင်မရတိဘဝမိဖြစ်ပါရစေ။ဟော။ကဲရှင်ဘုရားဆင်းမနေတော့ပြေးမနေတော့လူထွက်ပါတော့လို့တခြားလားဆွဲဆောင်တာလား။အဲ့ဒါလဲပါလေ။သမုဒ္ဒရာ။အဲ့ဒါလဲတခြားလားသမုဒ္ဒရာလား။သမုဒ္ဒရာတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသာဝတိပြည်ဇေဒဝန်ကျောင်းဂန္ဓာကုတီတိုက်တော်ကပြုံးတော်မူတယ်တဲ့
ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဘာလို့တာလဲပြုံးတော်မူတဲ့ရှင်အာနန္ဒဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူခြင်းအကြောင်းကိုအမိန့်ရှိတော်မူပါတိပယစေတဲ့ရှစ်သားအာနန္ဒတဲ့ရာဇဂျုံမှာဟိုမှာဘုံခွနဆင့်ပြတ်တဲ့အပေါ်မှာတဲ့ငါသားတော်တုံဒရသမုဒ္ဒါနဲ့ဟိုအမျိုးသမီးနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကတခြားလားစစ်ဖြစ်နေတာလားအဲပင်လေသမုဒ္ဒါရှင်မှာသူအသက်တန်ကူးနေကြနော်ကိုနေကြတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကိုရောအမြတ်ကြီးဟောကအဲ့ဒါလိုမိန့်တဲ့အခါအရှင်အနန္ဒအရှင်ဘုရားအဲ့ဒီစေပွဲမှာဘယ်သူနိုင်မလဲဘုရားတဲ့သူတော်ကောင်းတော့ဘယ်သူနိုင်မလို့သူတော်ကောင်းတော့သူတော်ခန့်မှန်းကြည့်ပါတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောအမြတ်ကြီးကတော့ရှစ်သားအနန္ဒတဲ့ငါသားတော့နိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်သူနိုင်မယ်ပြောတော့ငါသားတော့နိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုမြတ်စွာဘုရားကမိန့်တော်မူတော့သူဟာသူဆိုတော့နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်ဖယားကိုရောမြတ်ကြီးကစစ်ကူပေးတယ်เนาะဖယားကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီတာဝတိပြည်ဇေတဝန်เจ้าကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရောင်ကြီးတော်6တွယ်ကိုအဲ့ဒီကိုရောလေးရဲ့မျက်နှာတော်စီကိုရောင်းအောင်တန်းပြီးတော့လွှတ်တော်မူလိုက်တာလွှတ်တော်မူလိုက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကယောဒကာမေပဟန်တဝနာအနာဂါရောပရိပစီကာမဘဝပရိခိနံတမဟံဘူမိဗျမနံဆိုတဲ့ဂါထာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းမြောက်တော်မူလိုက်တယ်ဘုသူကရှင်းမြောက်လိုက်တာလေတခြားလားတရားဟောတော်မူလိုက်တာလားတရားဟောတော်မူလိုက်တာနဲ့ကိုရော်လေးကမျက်စိသမုဒ္ဒရာနာသမုဒ္ဒရာကုံသုံးသဘောပေါက်သွားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဝေဒနာတွေရောရုပ်တွေရောအကုန်လုံးအပေါ်မှာကိုရော်လေးကထိုင်နေတဲ့လှိုင်းတွေလဲနေတဲ့ဝဲတွေအကုန်လုံးကိုသူတော်ကောင်းတော်တခြားလားတတိပညာနဲ့ရှုလိုက်တာလားတတိပညာနဲ့ရှုလိုက်တာတဲ့เนาะတတိပညာနဲ့ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုတော်လေးဟာမျက်စိမှာမြင်ရတဲ့အစင်ကြားရတဲ့အတန်နံတဲ့အနတွေ့ထရတဲ့ဟာတွေကိုတခြားလားဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်တာလားဖြစ်ပြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီလှိုင်းတွေဘာဖြစ်သွားလှိုင်းတွေငြိမ့်မသွားဘူးလားငြိမ့်သွားပရိစ္ဆေသုတ်ဘဆက်တာလားပြတ်တာလား

သွားတာလားနှုတ်မောင်ရင်နေသွားမယ်နော်နှုတ်မောင်ရင်ဘာလဲနေသွားမယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ဒီသမုဒ္ဒရာဟာကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားလှိုင်းတယ်ထန်တတ်တယ်ဝဲလေဟုတ်လားဝဲလေတက်တတ်တယ်လှဲ့တတ်တယ်ပြီးတော့ဘာလဲငါးလိမ့်မကန်မိချောင်းတယ်လေဆွဲစားတတ်တယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒီမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်အစင်းအတန်အနတ်အရတာဒီတိုင်းထားရမလားရှုမှတ်ရမလားရှုမှတ်တဲ့ကမျက်စိကမျက်စိဆိုတဲ့စကုပ္ပတာတအကြည်ကိုမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးအစင်းကိုမမြဲပါဘူးမမြဲဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့ဖြစ်ပြီးပြက်လို့တခြားလားမမြဲတာလားမမြဲပါဘူးဖြစ်ပြီးတည်နေတာလားပြက်နေတာလားမမြဲပါဘူးမျက်စိအကြည်ကိုမပြက်ဘူးလားပြက်တာလားသူတော်ကောင်းတို့ဘုံတို့အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်အများသောအဖြစ်တခြားလားမျက်မှန်တရတာလားမျက်မှန်တရတာတခြားကြောင့်လားပြက်သွားလို့လားပြက်သွားနုပြိုလာတဲ့တွေပြက်ပြက်တော့မျက်မှန်တရတယ်မျက်စိမြဲလားမမြဲဘူးလားမမြဲပါဘူးအိဆာလားအိဆာလားမမြဲပါဘူးဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဘူးအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဘူးသူဘလားအတုဘလားသူဘပါဘူးအစင်းကောအိဆာလားအိဆာလားအိဆာပါဘူးဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက္ခပါဘူးအတ္တလားအနတ္တလားအနတ္တပါဘူးသူဘလားအတုဘလားအဲဒါကြောင့်သမုဒ္ဒရာ6ဆင်းလုံးကိုအဲ့ဒါလိုပဲလက္ခဏာတင်းပြီးတော့ဆင်ရင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတစ်ခုမြဲလဲမမြဲဘူးတကယ်လို့နှလုံးမသွင်းမိပဲနဲ့လှိုင်းတယ်ထလာရင်အဲ့ဒီလှိုင်းတယ်လည်းမြဲလားမမြဲပါဘူးဝဲတယ်လည်းအဲ့ဝဲကလည်းမြဲလားမမြဲပါဘူးအေးဒါကြောင့်သတိပညာနဲ့တင်းပြီးတော့ဆင်ရင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမဲသူတော်ကောင်းတို့ဓာတ်ဒီအားလုံးဟာပုဂ္ဂိုလ်သရဝမဟုတ်ဘူးဒါရုပ်တရားနံတရားခန္ဓာတရားလို့သိသွားတဲ့အခါကျတော့လှိုင်းလေမထနိုင်တော့ဘူးဝဲလေမလက်နိုင်တော့ဘူးငားလေမကန်မိကြောင်းလေမဆွဲစားနိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့အရှိနဲ့အတိနဲ့တွဲမိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားဒါသူတော်ကောင်းတို့စကြတယ်ပြောကြတယ်လူဘုံလူဘဝမှာဖြစ်လာတာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားခန္ဓာ၅ပါးလူဆိုတာလူခန္ဓာ၅ပါးတိုးတော်တဲ့ဒီလူခန္ဓာ၅ပါးလူခန္ဓာ၅ပါးလို့မသိပဲနဲ့လူလို့သိပြီးတော့အတိမှားပြီးတော့လူလို့အမြင်မှားပြီးတော့လူလို့အထင်မှားပြီးတော့လူလို့အခင်မှားပြီးတော့လူလို့အစွဲမှားပြီးတော့တဘောကဆုံးသွားဆုံးသွားလို့ရှိရင်လူဖြစ်ရကျော်နတ်လားမနတ်ဘူးလားမနတ်ဘူးအေးပင်လေသမုဒ္ဒရာထဲမှာနေသွားတာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့နတ်ဖြစ်ပြန်တော့လေတချို့နတ်အတိနတ်လို့ထင်နတ်အတိတိဟုတ်လားနတ်အခင်ခင်နတ်အဆွဲဆွဲနောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီနတ်ဘဝနဲ့ပဲဘဝနေကုန်ချို့သွားတယ်တခြားလားသမုဒ္ဒရာထဲနေသွားတာလားအေးလှိုင်းတယ်ထန်ဝဲတယ်တက်ဟုတ်လားကိလေသာငါးလိမ့်မကန်းတဲ့တွေကိလေသာတွေဆွဲဆုပ်ပြီးတော့ဟုတ်လားအကုန်လုံးမြုပ်သွားတာပဲဒီပြက်စီးသွားတာပဲဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာလို့သိလိုက်တဲ့ဘဝဟာတောတတံဖို့ရှိတယ်ခန္ဓာလို့သိပြီးတော့အာယတနာလို့သိပြီးတော့ဓာတ်လို့သိပြီးတော့သစ္စာလို့သိပြီးတော့ကျင့်လိုက်တဲ့ဘဝဟာပို့ပြီးတော့တံဖို့မရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်တတံတရာလုံးကဘယ်တော့မှသမုဒ္ဒရာလို့မသိခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှလှိုင်းတယ်ထိုင်လည်းမသိခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှဝဲတယ်လက်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးဘယ်တော့မှငားလိုက်မကန်းတဲ့တူတဲ့ဒီကိရိတာတွေအိတ်ဆက်တယ်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးအဲ့ဒီဘဝတရားသူတော်ကောင်းတို့အများကြီးဆိုတာမသေးချဘူးလားဒါကြောင့်မလို့ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာနဲ့တွေ့တုန်းမှာသူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းတော်တထွေကမျက်စိကိုလည်းဘာလို့တိသွားပြီအစင်းကိုလည်းဘာလို့တိသွားပြီနားကြီးကိုလည်းဘာလို့တိသွားပြီအတန်ကိုလည်းဘာလို့တိသွားပြီအေးဒါနဲ့အတူတူအတွင်းအာယတနာကိုဘာလို့တိသွားပြီသမုဒ္ဒရာ6ဆင်းအပြင်အာယတနာဘာ6ဆင်းအေးဒီလိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီမိမိမျက်စိနာနာလျာဆိုတဲ့ဒီသမုဒ္ဒရာထဲမှာတခြားလားလှိုင်းမထိုင်အောင်ကြိုးစားရမလားတခြားလားဝဲမလဲအောင်ကြိုးစားရမလားတခြားလားငားလိမ့်မကန်မိချောင်းတယ်မတောင်းချင်အောင်ကြိုးစားရမလားအေးအဲ့ဒါကဘလို့နေမသတိပညာနဲ့နေမဘလို့နေမအဲတပတ်လုံးမနေနိုင်ရင်တောင်မှ
မဟုတ်လားရှော့စီပေါ့နော်တပတ်လုံးလုံးမနေနိုင်တောင်မှတရက်တာနေနိုင်အောင်တော့မကြိုးစားမှလားကြိုးစားမှလားအေးအဲ့ဒါလို့တရက်တာနေနိုင်အောင်ကြိုးစားတရားနဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားနာနေတဲ့အချိန်တော့တရားနှလုံးသွင်းနေတဲ့အချိန်တော့သူတော်ကလှိုင်းကိုထလားဝဲကိုတဲ့လားငားလိုက်မကန်ဒီကိုဆွဲလားဘာအချိန်ဘသူအချိန်ရောက်ဘာအချိန်ရောက်လဲတရားအချိန်ဘာအတိရောက်အရှိနဲ့အတိနဲ့ကိုက်တယ်ဘာနဲ့ဘာကိုက်သွားအဲ့ဆိုတော့တန်ဖို့မကြည့်ပါဘူးလားအဲဒီတဲ့မကတန်ဖို့ကြီးအောင်သူတော်ကောင်းတို့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမုံဖြစ်ပြဆုံးတဲ့အထိအ ਨੇ ဆုံးသောတာပန်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့အပယ်၄ပါးကိုဘယ်တော့မှမကြောက်တော့ဘဲနဲ့ဟုတ်လားတာဝရင်သာနတ်ပြည်မှာဘယ်လောက်နေဦးမလဲပျော်ပျော်ကြီးနေတော့ရာတာဝရင်သာနတ်ပြည်ကပြီးရာမနတ်ပြည်မှာနေတော့နတ်ပြည်အရှင်းရှင်းဘုံစင်စံခံစားပြီးတော့နောက်ဆုံးသုဒ္ဓဝါဒပြမပြည်မှာဟုတ်လားမဂ်ကင်တရားဘွားပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ဖရာအဆူဆူဖူးပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်စံသွားရင်လေမရဘူးလားအေးဒီအခွင့်ရဟာဒီသာသနာမှာသူတော်ကောင်းတို့ဖုံးဖို့တော့မရတယ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့တပတ်လုံးလုံးအာမထုတ်နိုင်ရင်တောင်မှဒီအခွင့်ရကိုရဖို့အတွက်တပတ်မှမဖြစ်ဖြစ်အောင်အာထုတ်ပါလို့လည်းတိုက်တွန်းရင်လည်းနိုင်လွန်တော့တဲ့အတွက်တာ

ာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ခောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်နေုံလပိကျော်9ရက်2010ဇွန်လ5ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်း၌ဓမ္မယုံတွင်ဆင်းခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သည့်ညာဥယံဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဘုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်48လမ်းအမှတ်162 164ကိုဝင်းထေမတ်စန္ဒာသာမြတ်ဖုံးကသမိမြတ်စွာဘုရားမိသားစုတို့၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောသဘာဝတရားကိုအစုလိုက်လေ့လာခြင်းဘိုင်းဒစေတရားလေးသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကုန်ကိုအာယုပြုပါတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါကောတိဟိပိယမမေယံကာလံကရုဏတော်တိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤသံသာစီပါလုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသခြင်းနာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိ

မစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချင်းသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိဒုက္ခရာနိယောသာတဲ့ချင်းလဲအင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ချင်းကြီးဟုကျတိထဝေ90အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူရောကိုကရတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပြမင်းင်းတို့ကတော်ဘဝဒါနံချိန်ပံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေသည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသန္တနာတ္တဝိနည်းယာများစွာတတဝါဤခြံသာစီပါလောလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျောပြီကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

0: သဘာဝတရားကိုအစုလိုက်လေ့လာခြင်းအပိုင်း30အကောင်းနဲ့အစိုးရောပြီးတော့ခေတုသံဃင်္ဂမကင်္ဂအိန္ဒြိယဗလအဓိပတိအာဟာရတို့အမည်နာမ9မျိုးရဲ့အောက်မှာသဘာဝတရားတွေကိုအဘိဓမ္မာကျမ်းမှာခွဲခြားစိတ်ချပြီးတော့ကြားထားတယ်ခေတုသံဃင်္ဂမကင်္ဂအိန္ဒြိယဗလအဓိပတိအာဟာရလို့ဆိုတဲ့ဒီလိုအမည်နာမတွေခွဲခြားပေးထားပြီမဲ့လို့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာပရမတ္ထတရား၄ပါးတည်းကစိတ်စေတသိက်ယုတ်ဆိုတဲ့တတ္တဝါရီတဏ္ဍမရနိုင်တဲ့သဘာဝတရားတွေအကြီးပဲအဲ့တော့စိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုဒီပုစုလိုက်အမည်ပေးထားတဲ့ခေတုသံဃင်္ဂမကင်္ဂအိန္ဒြိယဗလအဓိပတိအာဟာရဆိုတဲ့ထဲမှာစိတ်ဟာစိတ်ကိုအမည်နာမတွေတဲ့ထဲမှာအိန္ဒြိယလို့ခေါ်ပြထားတာရှိတယ်။မနိန္ဒရေသိခြင်းကိစ္စမှာစိတ်ဟာဆိုရတယ်။နောက်တစ်ခါစိတ်ကိုအဓိပတိမှလည်းပဲခေါ်ပြပြီးတော့ထားတယ်။မိမိနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့တရားတွေပေါ်လွှမ်းမိုးကြီးစိုးနိုင်တယ်အဲ့တော့ဣန္ဒြိယကလည်းလွှမ်းမိုးတယ်ချုပ်ကြိုက်တယ်အဓိပတိကလည်းကြီးစိုးတယ်ဆိုတော့ဘာများထူးသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဣန္ဒြိယအုပ်စိုးတာဆိုတာအလုံးကိုအုပ်စိုးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆရာကိစ္စတစ်ခုမှသာသူကလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်အဓိပတိဆိုတာကြတော့ပြန်ပြတ်မရှိသူတူဦးတဲကချုပ်ကြိုက်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးတာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိပတိလွှမ်းမိုးမှုနဲ့အိန္ဒြိယလွှမ်းမိုးမှုကမတူညီဘူးအဓိပတိလွှမ်းမိုးမှုကပိုပြီးတော့ကြီးမားတယ်မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာရင်တော့ကဂျပန်ခေတ်ကသမတကိုအဓိပတိဆိုတဲ့နာမည်ပေးခဲ့သေးတယ်ပေါ့เนาะမှန်ပါပါနောက်ပိုင်းကျတော့မှသမတဆိုတာဖြစ်လာတော့အဓိပတိဆိုတဲ့ဟာနာမည်ပေးခဲ့သေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိပတိဆိုတာအလုံးရဲ့အပေါ်မှာလွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့သဘာဝတရားလို့စိတ်ဟာအလုံးပေါ်မှာလွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့သဘာဝတရားတစ်မျိုးတည်းမှာပါဝင်နေပေါ့မှန်ပါပါနောက်တစ်ခုစိတ်ကိုဝိညာဏဆိုတဲ့အမည်နဲ့အာဟာရထဲမှာလည်းပဲထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒါစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာစိတ်ဟာအိန္ဒြိယလည်းဟုတ်တယ်အဓိပတိလည်းဟုတ်တယ်ဝိညာဏအာဟာရလည်းဟုတ်တယ်လို့ခုနှစ်မျိုးထဲမှာသုံးမျိုးနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့ဒီလိုမှတ်ရအောင်မှန်ပါပါတခါစေတသိက်ကတော့52ရှိတဲ့ထဲမှာအခုအကောင်းဆုံးရောပြီးတော့ပြတဲ့ခုနှစ်ဌာနထဲမှာပါဝင်တဲ့စေတသိက်ပေါင်းက26ခုပဲရှိစေတသိက်52ထဲက26ခုသာပါတယ်ပေါ့ဒါလေးတွေလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့တော့စေတသိက်26ခုဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်အစဉ်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကဖတ်တာဖတ်တာဆိုတဲ့စေတသိက်ကိုအာဟာရအနေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်တခြားနေရာမှာမပါဘူးပေါ့အာဟာရတစ်မျိုးတည်းမှာဖော်ပြထားတယ်တခြားဝေဒနာဆိုတဲ့စေတသိက်ကိုကြတော့ဝေဒနာဟာဇာနင်္ဂလို့ဆိုတဲ့ဇာအင်္ဂါထဲမှာလည်းပါတယ်ဣန္ဒြိယလို့ဆိုတဲ့အထက်မှာလည်းပဲပါတယ်နှစ်နေရာပါတယ်ပေါ့ဝေဒနာတခါစေဒနာဆိုတာကြတော့အာဟာရထဲမှာပဲပါတယ်တခြားနေရာမှာစေဒနာမပါဘူးပေါ့ဧကကတာဆိုတာကြတော့၄နေရာပါတယ်ဇာနင်္ဂဆိုတဲ့အထက်မှာလည်းဧကကတာပါတယ်မကင်္ဂဆိုတဲ့အထက်မှာလည်းဧကကတာပါတယ်ဣန္ဒြိယဆိုတဲ့အထဲမှာလည်းပဲဧကကတာပါတယ်ဗလဆိုတဲ့အထဲမှာလည်းဧကကတာပါတယ်လို့ဧကကတာလို့ဆိုတဲ့တမာတိကို၄ဌာနမှာဖော်ပြထားတယ်တခါနံဇီဝိတိန္ဒြေဇီဝိတိန္ဒြေစေတသိက်ကိုတော့ဣန္ဒြိယတစ်မျိုးထဲမှာပဲဖော်ပြထားတယ်တခြားနေရာမှာသူမပါဘူးနောက်တစ်ပံပကိဉ္စေတသိက်တွေကဝိတ္တဝိสารပိတိဝိရိယသန္တာဆိုပြီးတော့6ခုထဲမှာအဓိမောက္ခမပါဘူး ငါမျိုးတည်းပဲအခုဒီဘိုင်းမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဝိတကကဘယ်နေရာတွေမှာပါတော့ဆိုလို့ရှင်ဇာနေငါထဲမှာပါတယ်မဂ္ဂင်ငါထဲမှာပါတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဝိသရာကတော့ဇာနေငါထဲပဲပါတယ်မဂ္ဂင်ငါစသည်မှာမပါဘူးပီတိကလည်းပဲဇာနေငါမှာပဲပါတယ်မဂ္ဂင်ငါစသည်မှာမပါဘူးတခါဝိရိယကြတော့ဘယ်မှာပါတော့ဆိုတော့မဂ္ဂင်ကမှာပါတယ်အိန္ဒြိယမှာပါတယ်ဗလမှာပါတယ်အဓိပတိမှာပါတယ်လေးဌာနပါတော့ဝိရိယလေးဌာနနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်တခါသန္ဓေကြတော့အဓိပတိတစ်မျိုးတည်းပဲပါတယ်ကျန်တဲ့နေရာမှာသန္ဓေမပါဘူးလို့ဒါစေတသိက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဟာပေါ့တခါအကုသိုလ်စေတသိက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလောဘဆိုတာဟေတုထဲမှာပါတယ်လောဘကိုဟေတုလို့ပဲဖော်ပြတယ်တခြားအုပ်စုတွေထဲမှာမပါဘူးဒေါသကလည်းဟေတုထဲမှာသာပါတယ်တခြားအုပ်စုတွေထဲမှာမပါဘူးမောဟကလည်းဟေတုမှာသာပါတယ်တခြားအုပ်စုတွေမပါဘူးဒိဋ္ဌိဆိုတာကြတော့မက္ခင်ကထဲမှာပါတယ်တခြားအုပ်စုမှာမပါဘူးအဟိရိကနဲ့အနုတ္တပါကဘလထဲမှာသာပါတယ်ကျန်တဲ့နေရာမှာမပါဘူးအကုသိုလ်စေတသိက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်6မျိုးဒီအပိုင်းမှာဖော်ပြထားတယ်။မှန်ပါပါဘူး။တခါသောဝနာစေတသိက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့10မျိုးရှိတယ်။သောဝနာစေတသိက်10အဲ25မျိုးရှိတဲ့ထဲက10မျိုးပဲ။တထာတဲ့။တထာကြတော့အိန္ဒြိယမှာပါတယ်ဗလမှာပါတယ်တခြားနေရာမှာမပါဘူး။တခါတတိဆိုတာကြတော့မဂ္ဂင်ကမှာပါတယ်အိန္ဒြိယမှာပါတယ်ဗလမှာပါတယ်ခိရိကလည်းဗလမှာတယ်ပါတယ်ဥတ္တပလည်းဗလမှာတယ်ပါတယ်အလောဘတို့အရောဒတို့ကဟေတုမှာတယ်ပါတယ်တခြားနေရာမှာမပါဘူးနောက်အမောဟဆိုတာကြတော့ဟေတုမှာလည်းပါတယ်မဂ္ဂင်ကလည်းမှာလည်းပါတယ်အိန္ဒြိယလည်းမှာလည်းပါတယ်ဗလထဲမှာလည်းပါတယ်အဓိပတိထဲမှာလည်းပါတယ်အမောဟလို့ဆိုရဲပညာဟာငါးဌာနမှာပါဝင်တယ်မှန်ပါပါဘုရားသူရဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ function တွေများတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့မှန်ပါပါညောတမ္မဝါစာတမ္မကမ္မန္တတမ္မအာစီဝဒီဝိရတိစေတသိက်သုံးခုကတော့မက္ခင်ထဲမှာပဲပါတယ်တခြားနေရာမှာမပါဘူးအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စေတသိက်26ပါမှန်ပါပါဒါအဘိဓမ္မာသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှတ်သားလိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစေတသိက်တွေကိုသာလေဒီနေရာမှာသဘာဝတရားကိုအစွဲ့လေးလံသုံးသက်ခြင်းမှာဒီစေတသိက်တွေကိုခုလိုခွဲခြားပြီးတော့မှတ်တယ်။ဒါစိတ်နဲ့စေတသိက်တွေနဲ့ပြောပြီးတော့နောက်ပါပြောရမလို့ဆိုရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြော။ရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမျိုးဒီဘိုင်းကဏ္ဍမှာပေါ်ပြထား။ရုပ်ဆိုတာတော့အကောင်းလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဆိုးလို့လည်းပြောလို့မရဘူး။ဘာလို့ဆိုရုပ်ဆိုတာအပြာကတ္တကုသိုလ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးအကုသိုလ်လို့လည်းပြောမရဘူးကြာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိတ္တကဆိုတဲ့အထက်မှာသူကဒီယုတ်ကတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒီကယုတ်ကိုမျိုးကိုပြထားတာရှိတယ်ယုတ်ကိုမျိုးကသက္ခုပတာရသောတာပတာရကာလပတာရစီဝပတာရကာယပတာရလို့ဆိုတဲ့အကြည်ယုတ်၅မျိုးအိန္ဒြေထဲမှာပြထားတယ်သူNow အဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝခုံယုတ်မယုတ်ဒါလည်းအိန္ဒြေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဇီဝိတယုတ်ကမ္မဇယုတ်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ချောက်တဲ့ဇီဝိတယုတ်ကလည်းအိန္ဒြေထဲမှာပဲပါတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့ယုတ်တွေအားလုံး၈ခုမှာအိန္ဒြေတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဇာနာတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါကပလီကာရအာဟာရလို့ဆိုတဲ့ဩဇာယုတ်အဲ့ဒီကပလီကာရအာဟာရဆိုတဲ့ယုတ်ကိုအာဟာရဆိုတဲ့အုပ်စုထဲမှာဖော်ပြထားတယ်လို့ဒါကအဘိဓမ္မာသဘာဝတွေကိုဒီဘိုင်းကဏ္ဍမှာဖော်ပြထားတာတွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအခုတိုင်းပဲတွေ့ရမယ်စိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်ယုတ်ရယ်အဲ့တော့သဘာဝတရားကိုလေ့လာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်89စေတသိက်52ယုတ်28ထဲကလွဲလို့တခြားလေ့လာနေရအကြောင်းမရှိဘူးအဘိဓမ္မာကျမ်းကြီးတွေဘလောက်ပဲကျယ်ဝန်းကျယ်ဝန်းဒီထဲကပဲသွားတာမှန
1: ်ပါပါဘုရား
0: ဟောအနစ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါပဲတီးတယ်မပူ ဘလောက်ပြီးတော့မှကြမ်းကြဲကြဲကြဲစိတ်ဟာ89 121ကမပို့ဘူးဒီကနန်းပုံသေးကတ်တတ်ထားတယ်ဆိုတာမှန်ပ
1: ါ
0: ပါခင်ဗျာစေတသိက်ကလည်း52ကတခုမှမပို့ဘူ
1: း
0: မှန်ပါပါယောကလည်း28ကတခုမှမပို့ဘူးเนาะမှန်ပါပါခ
1: င်ဗျာ
0: ဒီကနေ့ခင်မှအတီးဖြစ်နေတာဒါပေါ့ဆိုတော့ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်လို့ဘာလို့မှဆိုရင်ယောက25ပါးပဲသတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ပါအခုနောက်ဆုံးထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့ယောက်ကလေးတွေနဲ့ဆိုရင်ဒါ28ခုဟာဒီကနေ့အတီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့เออเวทบาวะเตียรี่ကိုပဲလေးလာလေးလာစိတ်စေတသိက်ယုတ်ဆိုတာကိုပဲလေးလာအမှန်ပဲမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတော့စိတ်စေတသိက်တို့စိတ်စေတသိက်ယုတ်တို့ရဲ့လုံးဝချုပ်ငြိမ်းသွားတာကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာခန္ဓာဖွဲ့တာလည်းပဲစိတ်စေတသိက်တွေနဲ့ပဲဖွဲ့တာပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့သဏ္ဍာန်မှာခန္ဓာလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်စိတ်စေတသိက်ယုတ်တာပဲအဲ့တော့ဘုဒ္ဓနာမှာရှိတာလည်းဒါပဲအဲ့တော့စိတ်တွေအကုန်ရှိလာလို့ဆိုတော့အကုန်မရှိဘူး။ဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမှာရှိနိုင်တဲ့စိတ်ဟာ45ပါးပဲရှိနေတယ်။ကာမစိတ်54တည်းကနေပြီးတော့မာဂရိယာစိတ်နဲ့ဟာတိတုပ္ပစိတ်ဒီ၉ခုနှုတ်ရင်45ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီ45ကငွေရပါလို့ဒီလိုပြောခြင်းပြောပေါ့။
1: တ
0: ာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရနိုင်တဲ့စိတ်တွေကဒါပဲ။ ठी တယ်မပို့ဘူး။အဲ့တော့စိတ်89စေတသိက်စိတ် 89လို့ဒီလိုပြောနေတော့ဒီစိတ်တွေဟာအကုန်လုံးဒုသန္တမှာရှိတယ်လို့ဒီလိုမအောင်မေလေးနဲ့မရှိဘူ
1: း
0: ဇန်စိတ်တွေဆိုတာသမထခြင်းစဉ်ကိုခြင်းလို့ဇန်ရမှဖြစ်တယ်ဒါလည်းသူ့အတိုင်းအတာအရာဖြစ်တယ်နောက်မဲစိတ်တွေဖိုစိတ်တွေဆိုတာဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုခြင်းလို့အောင်မြင်ပေါက်ရောက်မှရတဲ့စိတ်တွေငွေရပါတယ်မှမပါဘူးတဲ့လေးခြင်းယူလို့ရလာတဲ့အတိမ့်မင်းခေါ်တာပေါ့။အောင်မြင်လို့ရလာတဲ့စိတ်တွေကိုသာပြောတာနော်။မှန်ပါပါဗ
1: ျ
0: ာ။အဲ့တော့မွေးရမှာနေစင်မှာဆိုရင်45မျိုးပဲရှိတယ်။သတ္တဝါတွေပုထုဇဉ်သတ္တဝါတွေအလုံး45မျိုးပဲဒီတယ်မပို့ဘူးတဲ့။မှန်ပါပ
1: ါ
0: 45မျိုးသောစိတ်တွေကစိတ်တွေနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့။အဲ့တော့စေတသိက်တွေကြတော့ဒီ45မျိုးနဲ့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေပဲရမှာပေါ့။တခါယုတ်တည်တဲ့ကြတော့ယုတ် 28 ပါလို့ဒီလိုပြောပြမယ်လို့ယုတ်အစ်စ်ဟာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာယုတ်အစ်စ်ဟာ28ခုပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ28ခုကလည်းအမျိုးသား18ခုအမျိုးသမီးတွေ18ခုအဲ့ဒါသာလင်ယုတ်အစ်စ်ဉာဏ်နဲ့ယုတ်တွေကဆင့်ပွားပြီးတော့ယုတ်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ယုတ်လို့ခေါ်လိုက်ရတယ်နော်ယုတ်လို့ခေါ်လိုက်ရတဲ့ယုတ်တွေသာဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်ယုတ်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းရှုတဲ့အခါမှာဟောဒီ78ခုတည်းပဲရှုလို့ရတယ်ဉာဏ်သာရှုလို့မရဘူးလို့အေးကောင်းပြီဒါကဒီအပိုင်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချုပ်ကိုပြောတာဒီကနေ့ဗလာဆိုတဲ့အုပ်စုထဲမှာစေတသိက်တွေကြီးပဲဖော်ပြထားတယ်ဗလာဟာဘာကြောင့်ဗလာလို့ခေါ်တာတော့လို့ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးပေးထားတယ်ဗလာဆိုတာတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ရိမ့်ရိုင်သွားအောင်တောင်းလန်နိုင်စွာမရှိတာမတုံ့လောက်တဲ့အနေထားတစ်ခုသို့မဟုတ်ကြန့်ခိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဗလာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့မှန်ပါပ
1: ါ
0: ခွန်အားလို့လည်းသုံးတယ်ကြန့်ခိုင်မှုလှုပ်ရှားမှုကင်းပြီးတော့ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ရပ်နိုင်မှုဆိုတဲ့အနေအထားနဲ့ဗလာလို့သုံးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ power လို့ပြန်တယ်။တခါတခါကျတော့ strength ပေါ့အင်အားဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်။မှန်ပါပါဗျ။အဲ့တော့ဗလာဆိုတဲ့သဘာဝတရားကဒီနေရာမှာတဏ္ဍာတဲ့ဝီရိယတဲ့သတိသမာဓိပညာ။အဲ့ဒီတဏ္ဍာဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာသူကိစ္စမှာသူကြန့်ခိုင်တယ်ဆန့်ကျင်မဲ့နဲ့လာလို့ရှိရင်သူ့တုံ့လုံကောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးရွေးရှားလို့မရအောင်ဆိုပါစို့ကျောက်တော်ကြီးဟာမုံတိုင်းမလောက်တိုက်တိုက်ကျောက်တော်ကြီးကလှုပ်သွားတယ်လို့ရှိမှမရှိလားเนาะအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲဆန့်ကျင်မဲ့တရားနဲ့တွေးကြုံတဲ့အခါမှာဒီတတ္တာဟာသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုဆုံးဖြတ်မှုကိစ္စမှာသူကြန့်ခိုင်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုဗလာလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဗလာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တဏ္ဍာကတော့အကောင်းတသက်ပဲ။နောက်ဝီရိယကြိုးပမ်းအထောက်မှုကလည်းပဲအန္တရာယ်ပဲ။သူကလည်းကြန့်ခိုင်တယ်။စ ဆန့်ကျင်မဲ့တရားတွေဆိုတာဘာကြံ့ခိုင်တာတော့ဆိုပြင်းပြင်းဆိုတဲ့သဘာဝတရားကသူ့ကိုမလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးပေါ့ဝီရိယကထက်သန်လာပြီဆိုလို့ရှင်ပြင်းတယ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝီရိယဟာလည်းပဲပြင်းပြင်းဆိုတဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့တရားကသူ့ကိုလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်တော့အောင်မလုပ်နိုင်လို့သူကဗလာလို့ဒီလိုဆိုလို့ပဲအဲ့တော့ဝီရိယကြတော့အကောင်းဆုံး2မျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါတတိဆိုတာအမှတ်ရတာရဲ့အာယုံစိုက်တာ2မျိုးယူနိုင်တယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: အမှတ်ရတာဆိုတာမှတ်မိတာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ memory ပေါ့ memory ဆိုတာမှတ်မိတာငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေမှတ်မိတယ်မနေ့ကအကြောင်းအရာတွေမှတ်မိတယ်ဟိုတနေ့ကအကြောင်းအရာတွေမှတ်မိနေတယ်စိတ်ထဲမှာမှတ်မိနေတယ်ဆိုတော့ memory ကတတိပဲပေါ့အဲ့ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခါတတိကို mindfulness လို့ပြောတာအရာရာမှာဒီစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့လောက်တာကိုလည်းတတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာပါတဲ့တတိမျိုးကြတော့ memory ကိုမပြောလို့ဘူး mindfulness ကိုပြောလို့အဲ့ဒါဟုတ်ပါဘူ
1: း
0: အရာရာတတိရှိနေတယ်တကယ် mindfulness ဆိုတာတကယ်ပစ္စုပန်နဲ့ပိုးဆိုင် memory ဆိုတာအတိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့ mindfulness ဆိုတာအာယုတစ်ခုကိုသူကစိတ်ဆိုင်နေတယ်အမှတ်တမဲ့မနေဘူးမှတ်မှတ်ရရရှိနေတယ်သူဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပ
1: ါပါဘုရား
0: အဲ့ဒီတတိယနဲ့အမှတ်ရခြင်းကိစ္စမှာဆန့်ကျင်မဲ့တရားတွေကသူ့ကိုတောင်းလာမပြစ်နိုင်အောင်ခိုင်မာသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဒီနေရာမှာဗလာလို့ဒီလိုသုံးတယ်ပေါ့အဲ့တတိယလည်းအကောင်းတစ်ခုတည်းပဲပါတယ်အကုသိုလ်တတိလို့မရှိဘူးနောက်တစ်ခုသမာဓိဆိုတာစိတ်ရဲ့အာယုန်တစ်ခုတည်းပုံမှာစိတ်တည်းအာလုံးစုပြီးတော့ကြာနေမှုအာယုန်တစ်ခုတည်းပုံမှာစိတ်တည်းအာလုံးစုစည်းထားနိုင်မှုသမာဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသမာဓိကလည်းပဲသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ပြန့်လွင့်မှုဥဒ္ဒစ္စကြောင့်သူကလှုပ်ရှားရိမ့်ရိမ့်သွားခြင်းမရှိအောင်ကြန့်ခိုင်နေလို့ရှိရင်သူ့ကိုဗလလို့ခေါ်တာပဲဒါတရားစဉ့်ခိုင်နိုင်냐နောက်တစ်ခါပညာသဘာဝတရားကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမှာလည်းပဲမောဟစတဲ့စဉ့်ကျင်မဲ့တရားတွေကသူ့ကိုလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်ကောင်းမလုပ်နိုင်လို့သူကလည်းပဲခွန်အားကောင်းတဲ့အရာဖြစ်သောကြောင့်ဗလာလို့ဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့တမာရီဆိုတဲ့ဟာကလည်းပဲအကောင်းအဆိုးရောတယ်ပညာကြတော့အကောင်းတက်တက်ပဲလို့ဒီလိုမှတ်တခါအဲ့ဒီလိုကြံ့ခိုင်တဲ့အရာတွေကဘာတွေတုံးဆိုဟိရိတို့ဥတ္တပါဘူးဟိရိဆိုတာမကောင်းမှုဒုစရိုက်ကိုစိတ်ထဲကယုံမုန်းနေတာဥတ္တပါဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားကိုကြောက်တာဆိုလိုတာကဟိရိကဒီလုံငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆုပ်တဲ့သဘောယုံမုန်းတဲ့သဘောဥပမာမဲ့ဒုစရိုက်တစ်ခုကိုလုံးမယ်ဆိုရင် तू ကဒုစရိုက်ကလူမြင်သည်ဖြစ်စေမမြင်သည်ဖြစ်စေဒီအလုပ်ကိုသူကဆက်ဆုပ်တယ်ယွန်းရှာတယ်လုံးဝမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကဟိရိရဲ့သဘောပဲဟိရိဆိုတာကိုယ်တိတ်ခါကိုငုံခဲ့ကိုယ်တိတ်ခါကိုငဲ့တယ်သူများကိုငဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကသူများမြင်မှာကြောက်လို့ဟိရိဆိုတာသူကဒါကြောင့်မလို့ရှက်ချင်းလို့ပြောတယ်ရှက်ချင်းဆိုတာတစ်ခါတလေကြတော့လေမပြည့်စုံတဲ့သဘောတွေရှိတယ်ရောထွေးသွားမှုတွေရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့တိတ်ခါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုစရိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်တယ်အဲ့ဒါကဟိရိအတ္တခါရဝသူကရှက်တယ်ဆက်ဆုပ်တယ်ဒီအလုပ်ကိုညှုံမုန်းတယ်ဆိုတဲ့အနေရှုတော့ကနေပြီးတော့ရှင်းရှောင်တာဒါဟိရိဥတ္တပကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတယ်သူကပရခါရဝပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတယ်ပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတယ်လို့ဆိုတာဆိုပါစို့အော်ဒီလုပ်ကောင်မှလုပ်လိုက်လို့ရှင်ငါရဲ့မိဘတွေငါရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေငါရဲ့မိတ်ဆွေတွေအော်ထိခိုက်နေမယ်တပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတဲ့အတွေ့ပေါ့နော်မှန်ပ
1: ါပါ
0: ဗျအဲ့ဒီအတွေ့နဲ့မကောင်းဘူးကနေရှောင်လိုက်တယ်ဒါကဥတ္တပပဝန်းကျင်ကဲရဲမှကြောက်တယ်ကောင်းအောင်ခရူးဆိုင်ပြီးတော့နေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘာကိုရှက်လို့မလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုတို့ယုံလို့မလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပဝန်းကျင်ကရဲ့မှာကြောက်လို့မလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မလုပ်ဖြစ်ခြင်းကအဓိကပဲပေါ့
1: အ
0: ခုတို့ရှောင်ခြင်းကအဓိကဖြစ်တယ် အဲ့ဒီဟိရိဥတ္တပတွေဟာလည်းပဲသူတို့ကခွန်အားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘလလို့ပဲခေါ်တယ်နော်ဒါတွေကကုသိုလ်ဘက်ကတခါအကုသိုလ်ဘက်ကအဟိရိကနဲ့အနုတ္တပအဟိရိကဆိုတာကြတော့ဟိရိနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပဲအကုသိုလ်မှုကိစ္စကိုမယုံဘူးမရှက်ဘူးဆက်ရဲနေရလို့တယ်အကောင်းမှုအကုသိုလ်ကလုံးဝမရှက်တာအနုတ္တပဆိုတာလုံးဝမလုံတာဆိုတော့လုံးဝမကြောက်လန့်တာဘသူမှဂိူးမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်လူတွေပြောတယ်မို့လားပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂိူးမဆိုင်တဲ့လူတွေအိုင်တုံကဲရဆိုတာဒါပေါ့အနုတ္တပပဲပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူမှကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂိူးမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာအနုတ္တပရဲ့သဘောတစ်ခုပေါ့မောဒါလုံးလဲလုံရဲတယ်ပေါ့မျက်နှာကြောင်တိုက်ပြီးတော့လုံရဲတယ်အဲ့ဒါအနုတ္တပရဲ့သဘောပဲနော်ဥပမာဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုအနုတ္တပကိုအိုးခလံကောင်လေးတွေနဲ့ဥပမာပေးထားအိုးခလံကောင်ဟာမိဘုံလေးကိုတိုးတယ်လို့ပဲဥပမာမကြောက်ဘူးပေါ့လေမိကိုသူမကြောက်တာတိုးတော့အိုးခလံဆိုတဲ့ကောင်ကမိကိုမကြောက်တာသူပူမန်းသိရင်တော့သူကြောက်မှာပါတကယ်ကတော့သူပူမန်းမသိလို့မိလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါလှလို့သူကဝင်ပြီးတော့ရွှေထင်ပြီးတော့ကစားတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့เนาะဟုတ်ပါပါခင်ဗျာသို့တော်လည်းပိုးပလန်ဟာမိထဲမှာတိုးတယ်လို့ပဲဒီအဟိရိကအရှက်မဲ့တဲ့လူတယောက်ဟာလည်းပဲအကုသိုလ်တွေကိုဝင်တိုးတယ်လို့သူတို့ဆွလို့တာပေါ့ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာအဲသူတို့ကလည်းပဲဒီအဲ့ဒီမှာဒီဟိရိဥတ္တပကြတော့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကအဟိရိကနုတ္တပဆန့်ကျင်ဘက်ကြောင့်လှုပ်ရှားရင်းရိုင်သွားခြင်းမရှိဘူးဒါဖြင့်အာရိကအနုတ္တပတို့ကြတော့သူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ကုသိုလ်ကိုသူရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လို့သူကမသုံးဘူးအဲ့ဒါကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဟာအကုသိုလ်ကိုအပေခံတရားအနေနဲ့ပဲတတ်တတ်ထား။ပါဟာတ္တပတရားလို့ခေါ်တယ်။ကုသိုလ်ကပါဟာယကတန်။ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုပယ်တယ်လို့မရှိရဘူး။နော်ကုသိုလ်ကတော့အကုသိုလ်ကိုပယ်တယ်လို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်တရားဟာရှင်းပြရမယ့်တရားပဲတသက်ပဲရှိတယ်။ကုသိုလ်တရားကရှင်းတတ်တဲ့တရားပဲတသက်ပဲရှိတယ်။အရှင်းခံရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။အရှင်းခံရတဲ့တရားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြာနာမဟုတ်ဘူးပေါ့။မှန်ပါပါဗျာ။အကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ကုသိုလ်ကတော့အကုသိုလ်ကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဟိရိကအနုတ္တပဆိုတဲ့ဟာကြတော့ဆရာဆရာသူတို့ ਨੇ အတူတကွဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေပေါ်မှာသူတို့ကမြဲတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပြောတယ်ဥပမာဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဟောဒီအဟိရိကအနုတ္တပမှာပါနေခိုင်မာတယ်သူတို့ကဆွဲမြဲတယ်ပဲအကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်မောဟပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒီသုံးဒီနှစ်ခုကပါနေတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့တန်ပြုတ်တရားတွေမှာရှင်ဘက်တရားတွေမှာခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူတို့ကိုဗလလို့ပြောတာတဲ့အဲအာကောင်းတဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့တရားတွေရဲ့ကြောင့်မတုံ့လောက်လို့ဗလလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကြတော့ရှုထောင့်တစ်မျိုးနဲ့ခေါ်ထားတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့တဘာဝတရားတွေဟာအခုလို့ဘုန်းကြီးတို့တရားတဏ္ဍာမသတ္တဝိရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အပိုင်းကအင်းအားတွေခွန်အားတွေထူထောင်ကြရမှာဟိရီတို့ဥတ္တပတို့ထူထောင်ကြရမှာအာရိကတို့အနုတ္တပတို့ဆိုတာကြတော့ဖယ်ရှားကြရမှာတဲ့ဒီပါဒါကဒီဘိုင်းမှာဗလအနေနဲ့ကိုမျိုးပြထားနောက်တစ်ခုကအဓိပတိအဓိပတိဆိုတာမိမိနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးတော့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တရားတွေပေါ်မှာလွှမ်းမိုးအုပ်စိုးထားနိုင်လို့သူကအဓိပတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဓိပတိတရားအလုံးသိတဲ့အတိုင်း24ပစ္စည်းမှာအဓိပတိပစ္စယောဆိုတာပါတယ်သန္တာအဓိပတိဝိရိယအဓိပတိစိတ်တအဓိပတိဝိမံတအဓိပတိလို့သန္ဓာရယ်ဝိရိယရယ်စိတ်ရယ်ဝိမံတဆိုရဲပညာရယ်ဒါကိုအဓိပတိလို့ခေါ်တယ်ပေါ့ အဲ့ဒီအဓိပတိဟာဆန္ဒကနေပြီးတော့ဥဆောင်နေလို့ရှိရင်အကယ်၍ဝီရိယတို့စိတ်တို့ပညာတို့ကဆန္ဒနဲ့တွဲလာမယ်ဆိုရင်တို့ကနောက်ကနေရဥဆောင်တာတယောက်ပဲဒါကြောင့်မို့အဓိပတိလို့ခေါ်တယ်ဆန္ဒဥဆောင်တဲ့အလဲဆိုရင်ဆန္ဒကအဓိပတိပဲဝီရိယဥဆောင်တဲ့အလဲဆိုရင်ဝီရိယကအဓိပတိပဲတခါစိတ်ကဥဆောင်တဲ့အလဲဆိုရင်စိတ်ကအဓိပတိပဲဝိမာန်တလို့ဆိုတဲ့ပညာကဥဆောင်တဲ့အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပညာအဓိပတိဉာဏ်တွေကနောက်လာရလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဆန္ဒဆိုတဲ့နေရာမှာဆန္ဒဆိုတာအကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလောဘနဲ့တွဲလာလို့ရှိရင်သူလိုချင်တဲ့ဆန္ဒဖြစ်လာလိုချင်တဲ့ဆန္ဒရှိလို့မရရအောင်ယူတာမျိုးဒီဆန္ဒကကြီးထွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်တောင်စွန့်တယ်လူတွေကအသက်ဆုံးတခါတော့ကပုံမြင်လေးတခုရေးထားတယ်ဆန္ဒကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအာဟုသူဆန္ဒပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုင်မာတယ်ပေါ့ဟောစာထဲမှာပုံဥဒ္ဓလေးတခုတောသားတရားသူကပိုက်ထဲမှာသက်ဆန်ပါလာတယ်လမ်းကြတော့ဓမြတွေကတွေ့တော့အဲ့ဒီသူ့ကိုလူတာလူတော့အဲ့ဒီလူကဓမြတွေကိုပြန်လှန်ပြီးတော့ထိုးကျိတ်တယ်အသက်အသေးခံပြီးတော့ထိုးကြိတ်ရုံးကံပြီးတော့လှုပ်ရှားနောက်ဆုံးကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမြကသူ့ထဲမှာပတ်စံလေးအများကြီးပါတဲ့အောင်းမိတ်လာပတ်စံလေးကတစ်ချက်ထဲပါနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သူကပြန်လန်ခုခံမှုဆန္ဒရှိလို့လှုပ်ထားပဲလေအဲ့တော့ဆန္ဒဆိုတဲ့သဘောတရားဟာသူကကြီးထွားလာလို့ရှင်မကောင်းတဲ့ဘက်လည်းပဲကြီးထွားတာပဲအဲလောဘနဲ့တွဲလာလို့ရှိရင်လောဘဆန္ဒတဏှာဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။မရရအောင်ယူတယ်။ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲလာလို့ရှိရင်ပဋိကဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်။ဒီလောကလူတွေဟာမုန်တီးမှုဆိုတဲ့တဦးပေါ်မှာတဦးအာဃာတမုန်တီးမှုဆိုတာကိုရှင်ထဲမှာထားလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့မုန်တီးလာပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဒုက္ခပေးရမလဲဆိုတာအများအားစဉ်းစားတယ်။တဏှိမဟုတ်တဏှိဒုက္ခပေးတတ်တယ်။အခုခဏိခင်မှာတာရာရစ်ဆိုပေါ်နေတာကြည့်ပြီ။တိတ်ဘောအာဂါဒောဆိုအဲ့ဒီမုန်တီးမှုကိုအခြေခံပြီးတော့အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးဖို့သူ့မှာဆန္ဒတွေရှိနေတယ်ပေါ့။ဆန္ဒဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိနေတယ်အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိနေအဲ့ဒါကိုပဋိကဆန္ဒလို့ခေါ်တာပဲသူကလောဘနဲ့လည်းတွဲလာတာပဲဒေါသနဲ့လည်းတွဲလာတာပဲအဲ့ဒီတွဲလာတဲ့ဒီဆန္ဒဆိုတဲ့သဘာဝတရားသူကလွန်မှုကြီးစိုးလာလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသူကဥဆောင်သွားတတ်တယ်ဟောကုသိုလ်နဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒကြတော့လည်းမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့သဘောရှိလာဥပမာဖရာလောင်းနေဆိုလို့ရှင်ဆန္ဒကြီးလာပြီဆိုလို့ရှင်ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရသွားတယ်ပေါ့မှန်ပါပါခင်ဗျာဘလောက်တန်ဖိုးရှိတာဖြစ်ဖြစ်စွန့်လွတ်နိုင်တယ်ဆန္ဒကကြီးထွားလာသေးတဲ့ကြောင့်ကြည့်လေသူမေရာယသိဖရာစီဗျာဒိတ်ခံတဲ့အချိန်မှာသူကဇံပင်ကြီးနေရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမြတ်စွာဘုရားထံတပည့်ခံပြီးတော့တရားနာလိုက်မယ်တရားကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူရဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။သို့သောသူ့ဆန္ဒကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရကျင်တယ်ဘုရားဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒ။အဲ့ဒီဘုရားဖြစ်ကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိလို့ရဟန္တာဖြစ်မဲ့ဆုလိုက်ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာလုံးဝလက်မခံဘူး။တကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချိန်မှာလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဟုတ်ရခြင်းနာခြင်းတရားခြင်းဆိုတဲ့တန်တရားဆင်းရဲတွေတွေ့ပါဦးမလားမတွေ့နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတဘောကပြီးရင်ပြီးသွားမှန်ပါပါသို့တော့အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေ तू မသိတာမဟုတ်သိတာကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဝငရဲလည်းအချိန်ချင်းကြရတဲ့ဒိဋ္ဌံလည်းအချိန်ချင်းဖြစ်တယ်နေသိခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းပါရမီဖြည့်နေတဲ့အချိန်မှာမမရရင်လုံးမိတာတွေကြောင့်မလို့အပင်ငရဲကြရတဲ့အချိန်ပေါင်းမြောင်များစွာပဲပေါ့ဒုက္ခခံရတာတွေလည်းမြောင်များစွာဒါပေမဲ့သူ့ဆန္ဒကဘာလို့ဆိုဖျားဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒပဲ။ဟောဆန္ဒအမတမ်းမှကြီးမားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။ အဲ့ဒီဗျာဒိတ်ရတဲ့အချိန်မှာသူဆန္ဒဘလောင်ကြီးတယ်ဆိုတာကျမ်းဂန်ကနေဖော်ပြထားတာရှိတယ်။အကဲကြီးများတဲ့စัจ java လာအပြစ်လှန်နေလှန်နေစိုက်ထားပြီးတော့ဒီလှန်နေပေါ်ကနေပြီးတော့နင်းပြီးတော့ဟိုဘက်ဖြတ်သွားအောင်။ခြေထောက်မှာဘာမှမပါပဲနဲ့ဒီလှန်နေရလဲအမတန်ခြုံထက်နေတယ်လှန်သွားတယ်။အဲ့ဒီလှန်သွားတွေပေါ်ကနင်းပြီးတော့ဟိုဘက်ရောက်အောင်သွားနိုင်ရင်ဖျားဖြစ်မယ်ဆိုရင်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထန်တာမျိုးရှိတယ်။အဲ့တော့ထီအောင်ဟိုပြင်းထန်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သံဃာဝတ္တံဂိဏမကမ္မနာသိသတိစိတ်ဆန္ဒကြီးထွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရာမဆိုမဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်တာဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီသံဃာတို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့တရားဖြစ်လာအဋ္ဌိပါဒဆိုတာအဋ္ဌိဆိုတာအစွမ်းတကူပါဒဆိုတာအကြောင်းတရားဘုရားခန့်သိမ်းမှာပြည့်ပြည့်စုံနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဆန္ဒရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိယဒါဘုန်းကြီးတို့တွေစီမံရှိတဲ့ဆန္ဒကသူကအင်အားပြော့တဲ့ဆန္ဒဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အင်အားကြီးထွားလာအောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ဆန္ဒကြတော့အဲ့လိုဖြစ်တယ်နောက်ဝိရိယလည်းထို့တူပဲဝိရိယကလွန်မှုကြီးစိုးထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခိုင်အမာကြီးစိုးထားလို့ရှိရင်ဘာကုန်းမှခရုမဆိုင်ဘူးကျိုးပန်းအထုံးမှုဟာဘုရားလောင်းဟာ6နှစ်ပတ်လုံး6နှစ်ဆိုပေမဲ့လို့6နှစ်တည်တည်တော့မကြတော့ပေါ့တရားစူးစမ်းရှာဖွေတာအလုံးပေါင်းရင်6နှစ်လို့ပြောတာသို့တော့ဒုက္ခရစရိယာအမြဲတမ်းကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့တပအကျင့်တွေကိုကျင့်နေစွာဝိရိယလုံးဝနောက်မတော့ဘူးเนาะမှန်ပါ
1: ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီကြိုးပမ်းအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအယိုးကြည်ကြည်အရင်ခန့်ခန့်သွေးသားတွေ6တက်သွားပါစေမလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်မရောမချင်းနောက်မဆုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဝိရိယမျိုးအဲ့ဒီဝိရိယမျိုးပြည့်စုံလာတဲ့ဝိရိယကျတော့ဒါအဓိပတိတက်တဲ့ဝိရိယလို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့เนาะမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီလိုကြိုးပမ်းအထုတ်မှုရှိရင်တော့အောင်မြင်မှုရလာမှာတခါစိတ်ဆိုတဲ့ဒီလွမ်းမှုစိတ်ဓာတ်ဟာလည်းပဲအဓိပတိတက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဟာခိုင်မာပြီဆိုလို့ရှင်ကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိပတိရာမြောက်ပြီးတော့လွမ်းမှုကြီးစိုးလာပြီဆိုလို့ရှင်မရရအောင်လုပ်တယ်ကုလိုချင်တာတခုကုသိုလ်စိတ်မှာမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်လည်းပါတယ်ပေါ့ဒီကံတခါဝိမာန်သအသိပညာပညာဥဆောင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီပညာကအရာရာသိဖို့ရာအတွက်အစွမ်းထက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီအဓိပတိတွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာပေါင်းပြီးတော့အဓိပတိပစ္စယောမှာ၄ခုလုံးပေါင်းပြီးတော့မဟုတ်ဘူးသန္တာအဓိပတိသန္တတံမြုဒ္ဒကနံဓမ္မနံတန်သမုဋ္ဌာနံနိသရူပနံအဓိပတိပစ္စေနပစ္စယောလို့တစ်ခုစီခေါ်တယ်သန္တာအဓိပတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဉာဏ်တွေကအဓိပတိမဟုတ်ဘူးဝိရိယအဓိပတိဖြစ်နေရင်ဉာဏ်အဓိပတိမဟုတ်ဘူးစိတ်ကအဓိပတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဉာဏ်ကအဓိပတိမဟုတ်ဘူးဝိမာန်ကအဓိပတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဉာဏ်အဓိပတိမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုအဓိပတိဟာတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒီသန္တာဝိရိယဝိမာန်သစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရား၄ခုအစွမ်းတတိရှိအောင်လေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်အဋ္ဌိပတ်၄ပါးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌိပတ်၄ပါးဟာကြာကြာနာနာပွားထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အသက်ကိုယ်တောင်မှဆွဲဆန့်ထားလို့ရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ရှင်အနန္ဒာကိုမိန့်ကြားခဲ့တယ်အဋ္ဌိပတ်၄ပါးကြာကြာနာနာပွားထားလို့ရှိရင်အာယုကပတ်လုံးဆိုလိုတာကတက်တန်းစိတ်အောင်နေလို့ရတယ်သို့မဟုတ်တက်တန်းကြော်အောင်လည်းနေလို့ရတယ်လို့ရှင်အနန္ဒာကိုမိန့်ကြားခဲ့တယ်အဲ့တော့တတန်းစိတ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုအနစ်တရားတမ်းမှာအတ္တတရားကိုပြောတာနော်မှန်ပ
1: ါပါ
0: ဗျာအာယုကပ္ပဆိုတဲ့ကလေးကအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုငငယ်တော့တော့သဘောမပေါက်ဘူးအာယုကပ္ပဆိုတာကိုပြန်တော့ဒီကမ္ဘာလုံးနေနိုင်တယ်ဘုရားဟာအခုချိန်ထိရှိမှာပဲလို့စိတ်ကအောင်းမိပြီဘယ်ဟုတ်မလဲအာယုကပ္ပဆိုတာတတန်းတစ်ခုရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုကပ္ပလို့ပြောမှန်ပါပါအဲ့တော့တတန်းစိတ်အောင်နေနိုင်တယ်ဆိုတာ အသက်တရာထီအောင်နေလို့ရတယ်ပေါ့
1: ။
0: မြတ်စွာဘုရားကတက်တော်80မှာပြိဋိဘာသာနဲ့နောက်ထပ်အနှစ်20ဒီအဋ္ဌိပတ်လေးပါပွားထားသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အကယ်၍နေလို့တဲ့ဆန္ဒရှိရင်နေလို့ရတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်။မှန
1: ်
0: ပါပါ။အဲဒီတဲ့ကြော်ပြီးတော့လည်းနေလို့ရတယ်။ဒီတဲ့ကြော်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့120တို့ဘာလို့ထားပြောတာပေါ့။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမနေပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မနေတာတော့သူ့ဟာသူ့သဘာဝအတိုင်းမနေတာ။ဘုရားကနေချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး၊တေချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။နော်။မှန
1: ်
0: ပါပါ။တေချင်တယ်နေချင်တယ်ဆိုတာတဏှာရဲ့အတွေးနဲ့ဒေါသရဲ့အတွေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့။မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ။နေခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်တဏှာရဲ့အတွေး။သိခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသရဲ့အတွေးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နေခြင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး၊သိခြင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူး။သူ့အချိန်တန်လို့သူ့ဟာသူသွားတာပဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အချိန်စိတ်လို့သွားတာပဲထားတယ်သူတို့။ဘယ်လိုမှဒီစိတ်မှမရှိဘူး။အဲမြတ်စွာဘုရားဟာတတော်ရှင်းစေမပြည့်မီဆယ်လအလိုမှာအမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယောဂဝေဒနာဟာဒီသေဆုံးသွားနိုင်လောက်ပြင်းထန်အတက်ကိုထိခိုက်လောက်ပြင်းထန်အကယ်၍သာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယောဂဝေဒနာကိုတမဘတ်နဲ့မတားထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဟာတတ်ရှင်းစေမပြည့်ခင်ဆယ်လစောပြီးပြိဋိမှာဆောင်တော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလုံးစင်ရတစ်ခုလေးကြံသေးလို့သူ့အတွက်မဟုတ်ဘူး။ဘုရားအတွက်ကဘာမှလုံးစင်မရှိဘူးလေ။အာလုံးကိုရောမြတ်45ဝါသူများအတွက်တည်းကြီးပဲသူ။ဘသူ့အတွက်ကြံတော့ဆိုသူပ္ပတ္တာကြီးအတွက်ကြံနေပြီ။မှန်ပါဘူ
1: း
0: ။သူပ္ပတ္တာကအသိဉာဏ်ရင့်ကျက်မှလာ။နောက်ဆုံးကိုသိနာယုံရောက်တဲ့အခါ180စီးလို့ပြိဋိဘံစံမဲ့နေ့ကျမှသူကတွေ့ဘူး။အဲ့ဒီချိန်ကျမှလည်းသူသဘောပေါက်မှာ။မှန
1: ်
0: ပါဘူး။ဒီကြားထဲမှာစောသွားလို့သူကဖျားဖို့ကိုဖျားနဲ့တွေ့ဖို့မေးကုန်မေးဖို့ဆိုတာစိတ်ကူးရှိဦးမှာမဟုတ်သေးဘူးအချိန်မတန်သေးဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သုဘဒ္ဒကိုငဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖလသမဘတ်နဲ့ဖလသမဘတ်ဝင်စားပြီးတော့ယောဂတွေကိုတားလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီဖလသမဘတ်ကိုအာယုသင်္ခါရဖလသမဘတ်လို့ခေါ်တယ
1: ်
0: တမန်ဝင်စားတဲ့ဖလသမဘတ်မဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားတွေကိုအသေးစိတ်အနုဘရဝိပဿနာမျိုးအသေးစိတ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနုစိတ်ကြည့်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဝင်စားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေသင့်တက်သွားတဲ့သမာဓိမျိုးကိုဆွလို့တယ်။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ရိုးရိုးဝင်စားတဲ့ဖလသမာဘကတာမန်သွားတာ။အဲ့ဒီအာယုသင်္ခါရဖလသမာဘကျတော့အလုံးကိုအသေးစိတ်ပြီးတော့သွားတာဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ယောဂဝေဒနာအားလုံးကိုတားထားနိုင်တယ်ပေါ့။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဟာဆယ်လအလိုဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာဝေလူဝအယွာမှာဖြစ်တဲ့ယောဂဝိရဏအာယတင်္ဂါရဘုရားတမဘောဝင်စားလိုက်တာနဲ့ပဲဆယ်လာတိတိပြန်ပြီးတော့မပေါ်အောင်ယောဂပြန်မြုပ်သွားတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ကျမ်းမာသွားပဂရီကျမ်းမာသွားအဲ့ဒီကျမ်းမာသွားလို့ပါဝါပြည့်ကြည့်အောင်ခီးသွားနိုင်တာပေါ့မှန
1: ်
0: ပါပါပါဝါနေကိုသိနိုင်ုံသွားတဲ့အခါကျတော့တမဘောဝင်စားတာကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်ဆွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးပါးကိုခီးလေးကို25ဌာနနားပြီးတော့သွားတယ်အင်အားတွေပြတ်ကျသွားတယ်တခါနဲ့သဘာဝတရားဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့မှန
1: ်
0: ပါပါအေးအဲ့လိုဒီသဏ္ဍဝီရိယဝီမန္တစိတ်ဓာတ်ဆိုတာတွေကအဋ္ဌိပတ်အနေနဲ့လည်းပဲခုလိုစွန့်ရတ္တိထက်လာနိုင်တယ်တဲ့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒီသဘာဝတရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားတွေကြီးပဲအပြင်မှာရှိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးကဲကောင်းပြီနောက်တစ်ခုပြောအာဟာရနောက်ဆုံးတစ်ခုအာဟာရလို့ဆိုလို့ရှင်အများနားလည်နေတာစားစရာတစ်ခုပဲနားလည်ဘုရားတရားတော်တွေထဲမှာအာဟာရလို့ဆိုလို့ရှင်၄မျိုးခွဲပြောထားတယ်ရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါပ
1: ါ
0: ဗျာအာဟာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုရင်အကျိုးတရားကိုဆောင်ယူတတ်တဲ့အကြောင်းတရားတဲ့နော်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာအာဟာရအာဟာရန္တိတိအာဟာရောအာဟာရဆိုတာအကျိုးတရားတွေကိုယူလာအကျိုးတရားတွေကိုယူလာတာဆိုတာအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့လူတွေနေ့စဉ်စားတဲ့အစာလည်းပဲအကျိုးတရားကိုဆောင်ယူလာလို့သူ့ကိုအာဟာရလို့နာမည်ပေးထားတယ်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါအဲ့ဒါတွေမကဘူးဖတ်တာကိုလည်းအာဟာရလို့နာမည်ပေးတယ်မနောသင်္စေတနာလို့ဆိုတဲ့စေတနာစေတသိက်ကိုလည်းအာဟာရလို့နာမည်ပေးတယ် အသိစိတ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းပဲအာဟာရလို့နာမည်ပေးထားတယ်။ဟောအာဟာရလို့နာမည်ပေးထားတာဟာကပ္ပိကာရအာဟာရလို့ဆိုတဲ့လူတွေနေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့အစာအာဟာရတွေထဲမှာပါတဲ့ဩဇာတစ်မျိုးတည်းသာမဟုတ်ဘူး
1: ။မှန်ပါပါ။အ
0: ဲ့တော့ရုပ်အာဟာရကအစာအာဟာရလို့ဆိုတဲ့တာမန်ရုပ်အာဟာရကတစ်ခုနာရဲ့အာဟာရက၃ခုလို့ဒီလိုအာဟာရ၄မျိုးမြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဟောတယ်သုတ္တန်တွေမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဟောတယ်အဲ့တော့အာဟာရဆိုဒီမှာအကျိုးတရားကိုဆောင်ယူလာတတ်တဲ့အကြောင်းတရားလို့ဒီလိုမှတ်သားထားပါဘုရား အာဟာရဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ကပ္ပလီကာရအာဟာရကပ္ပလီကာရဆိုတာကပလာဆိုတာလူတွေကအစာအာဟာရတစ်ခုခုစားတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပစတ်နဲ့တန်ယုံထမင်းလုတ်ကလေးပေါ့ထမင်းဆိုရင်ထမင်းလုတ်ပေါ့မုံဆိုရင်မုံတုံးလေးပေါ့နော်မှန
1: ်
0: ပါဗျာပစတ်နဲ့တန်ယုံအတိုင်းတားလေးအလုံးခဲလုတ်ပြီးတော့စားတာမို့ကပလီကာရလို့ဒီလိုပြောတာနော်မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအလုံးခဲလုတ်မှအာဟာရမဟုတ်ဘူးအလုံးခဲလုတ်လုံးမလုတ်လို့ဒါရေဝင်ရပြောတဲ့စကားနော်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအတုံးခဲလေးလုတ်ပြီးတော့စားတာအဲ့တော့လူတွေစားတဲ့အစာအာဟာရဒီလိုဆိုလို့လည်းပေါ့အဲ့ဒီအစာအာဟာရထဲမှာပါတဲ့အစီဩဇာကိုသာလည်းဒီနေရာမှာအဓိကအာဟာရကျန်တာတွေကတော့အချမ်းရံအကြောင်းတရားအနည်းနဲ့ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဂဝိကာရအာဟာရကဘာကိုယူဆောင်လာတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဟာရကဘာကိုဖြစ်စေတာကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရလို့အကြောင်းလေးမျိုးထဲမှာဒီအာဟာရရုပ်တရားကိုဖြစ်စေတဲ့အထက်မှာကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရဆိုတဲ့ဒီအာဟာရတွေဩဇာလင်၈ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုတာဩဇာလင်၈ခုမြောက်ဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုဓာတ်ကြီး၄ပါးပထဝီအာဝတိဇောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးထိုဓာတ်ကြီး၄ပါးပေါ်မှာအယောင်ဆိုတာရှိတယ်အနတ်ဆိုတာရှိတယ်အယတာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့ဩဇာရှိတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်၈ခုအဲ့ဒီရုပ်ရှိခုကဘလို့မှခွဲခြားလို့မရဘူးကိုစားတဲ့ထမင်းထဲမှာလည်းဒီရုပ်ရှိခုပဲအဲ့ဒီမှာစားလိုက်တဲ့အစာဩဇာယုံလေးကတခြားရုပ်ရှိခုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြီးကြီးလာစားရင်စားရင်စားရင်နဲ့ဟုတ်လားဘဝလာတာတို့ဘာဒီရုပ်တွေတိုးပွားလာတာစားရင်စားရင်နဲ့တိုးပွားလာတာအေးကောင်းတာစားလို့ရှင်အသားရည်တွေစူပြေးလာတယ်။ကောင်းကောင်းမစားရရင်အသားရည်တွေမွေးချောချောဖြစ်လာတယ်။ဟောအာဟာရပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေပေါ့နော်။မှန်ပါဗျာ။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအာဟာရသည်အာဟာရဆိုတဲ့ဩဇာသည်သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုသူကထုတ်လုပ်ပေးတတ်တယ်တဲ့။အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုထုတ်လုပ်ပေးလို့သူ့ကိုအာဟာရဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သုံးတာတဲ့။အာဟာရဆိုတာအကြောင်းတရားပဲ။သဗ္ဗေတ္တအာဟာရတိတိကာလို့ပြောတဲ့စကားဟာလည်းပဲတခါကြီးရဒီအစာကိုရည်ညွတ်တာကိုလည်းပြောတယ်ပေါ့နော
1: ်
0: မှန်ပါပါဘုရားအေးတတ္တဝါတွေဟာဒီ၄မျိုးကိုသာလဲဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအာဟာရလို့ဟောရတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကတတ္တဝါတွေဘဝရည်တည်ဖို့ရအတွက်တခြားအကြောင်းတွေပို့ပြီးတော့ထူခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့တခြားအကြောင်းတွေရှိပြီမဲ့လို့သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကပိုးတယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ကံကြောင်လူဖြစ်လာတယ်ဟောဥရုကောင်းကောင်းမှနေလာတယ်စိတ်လဲရှိတယ်ပေါ့သို့တော့အစာမစားရဘူးဆိုရင်ဒီလူအသက်ရှင်ပါမရှင်ပါဘူ
1: း
0: ဗျာဩတတ္တဝါဖြစ်လာပြီးတော့တတ္တဝါဘဝမှာယက်တီဖို့အတွက်ဟာအကြီးကျယ်ဆုံးသောအထောက်ပံ့အာဟာရဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါဘ
1: ူးဗျာ
0: ဒီအစာအစာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တဝါတွေဘဝမှာယက်တီဖို့ရန်အတွက်ထူးခြားသောအထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုအာဟာရအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းထဲမှာအာဟာရပစ္စည်းဟောလို့ဟောတာလေသူပါတယ်ဒါလည်းမကဘူးဒီ၄ခုလုံးပါတယ်ကျန်တာတွေရောကျန်တဲ့၃ခုလည်းပါတယ်ဒါကပ္ပလီကာရအာဟာရကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ဖို့ပေါ့သူကတခြားရုပ်သစ်တွေကိုတိုးပွားစေတယ်တဲ့အစာအာဟာရစားခြင်းဖြင့်ရုပ်သစ်တွေကိုတိုးပွားစေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးတို့တွေဟာဟုတ်လားမိခင်ဝါးနေကျွတ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပထမမိခင်ရဲ့နှိုးရီကိုစိုးရတယ်။နောက် အတုံးခဲလေးတွေစားတယ်စားရင်စားရင်စားရင်စားနေလူကြီးကြီးလာဟုတ်လားမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ဆုံးနေအောင်စားတာနောက်ကြတော့နော်အားမကြအောင်စားတယ်အဲ့ဒီလူစားတဲ့အစာအာဟာရတွေကနေထောက်ပံ့ထားလို့ဟုတ်လားအသက်20 30 40 50 60 70 80 90ဒီလိုထိအောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: အကယ်၍သာဒီအာဟာရကမထောက်ပံ့ထားဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီလိုမရတည်နိုင်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကဖတ်တာဖတ်တာကိုလည်းပဲအာဟာရလို့သတ်မှတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့အာဟာရလို့သတ်မှတ်လဲဆိုရင်သူကလည်းထူးခြားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲ။ဖတ်တာကအာယုံနဲ့ဆက်သွယ်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတာတို့ဆင်းရဲတာတို့ချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့တဲ့ခံစားမှုတွေကပေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘ
1: ူး။
0: မပေါ်နိုင်ဘူးတဲ့။ထိတွေ့မှုအာယုံနဲ့ထိတွေ့မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုချမ်းသာတဲ့ကောင်းတဲ့ထိတွေ့မှုဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတယ်မကောင်းတဲ့ထိတွေ့မှုဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတယ်ကောင်းမကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပေက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ထိတွေ့မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခံစားမှုတွေလာတာမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတတ္တဝါတွေရဲ့အရေးပါတဲ့ခံစားမှုကလူတွေဟာခံလူတိုင်းလူတိုင်းဟာခံစားမှုရှိတယ်အလုံးဟာလူတွေဟာနော်ချမ်းသာတာလည်းခံစားတာပဲဆင်းရဲတာလည်းခံစားတာချမ်းသာတာဆင်းရဲတာမဟုတ်တာလည်းခံစားတာအဲ့ဒီခံစားမှုတွေအလုံးဟာဘယ်သူ့ပေါ်မှာမိတီးနေရသလဲဆိုရင်ဖတ်တာပေါ်မှာမိတီးနေတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေမှာအရေးပါတဲ့ feeling လို့ခေါ်တဲ့ခံစားမှုကိုဆောင်ကျဉ်းလာတတ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ဖတ်တာကိုအာဟာရလို့ဒီလိုပြောတာအာဟာရပါအရေးပါတဲ့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့မနောသင်္စေတနာစိတ်ရဲ့နှုံးဆော်မှုဆိုတာဒါစေတနာပဲစေတနာဆိုတာကံပဲပေါ့အဲ့ဒီကံတရားကလည်းပဲဘာကိုဖြစ်စေတာတုံးဆိုဘဝ၃ပါးမှာပရိသေ၃မျိုးကိုဖြစ်စေတယ
1: ်
0: ကာမဘုံမှာပရိသေကိုဖြစ်စေတယ်ရူပဘုံပရိသေကိုအကျိုးဖြစ်စေတယ်အရူပဘုံပရိသေကိုဖြစ်စေတယ်ပေါ့ဘဝတွေမှာပရိသေစိတ်တွေမှန်သမျှဒီသူကနေထုတ်လုံနေတာဒါကြောင့်မို့လို့တန်တရာထဲမှာတတ္တဝါတွေယက်တည်ဖို့အတွက်သူကကြီးမားသောအကြောင်းတစ်ခုပဲ။ကံကိုပြောတာနော
1: ်။
0: ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုအာဟာရလို့ဒီနေရာမှာသုံးထား။လောကကြီးမှာနှုတ်ဖို့ဆိုရင်တတ္တဝါတွေဟာဒီကံတရားကထုတ်လို့ပြီးတော့ပေးမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတွေကအဆက်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့
1: ။
0: ဘဝပရိသေတွေကိုသူကဆက်ပြီးပေးနေသည့်အတွက်ကြောင့်တဘဝနေတဘဝတဘဝနေတဘဝဒီကံကနေထုတ်လို့ပေးနေတာလို့ဆိုလို့ဒါကြောင့်ဟိုထူးခြားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲတဲ့နောက်တစ်ခုဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးကဘာကိုထုတ်လုပ်တော့ဆိုဒါကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုကြည့်ပေါ့ဝိညာဏပိစယနာမရူပံဝိညာဉ်ဆိုတာဒီနေရာမှာသရေစိတ်ကလေးကိုပြောတာလူတွေရဲ့ပရိသေစိတ်ကလေးပေါ်လာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့သရေစိတ်နဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်တွေတို့သူနဲ့အတူတကွာဖြစ်တဲ့ကမ္မဇာယုတ်တွေတို့တခါတည်းပေါ်လာအဲ့တော့သူသာမပေါ်ဘူးဆိုကျန်တာတွေပေါ်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့။အ
1: ဲ
0: ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလုံးဟာသူ့ပေါ်မှာမိတီပြီးတော့နေရတာဖြစ်သောကြောင့်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံလို့ဒီလိုဟောတာနော်။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။အဲသူကလည်းပဲနာယုတ်တွေကိုထုတ်လုပ်တယ်တဲ့။အတူတကွာဖြစ်တဲ့နာလေးယုတ်တွေကိုသူ့ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်ကြရတယ်လို့။ဟောဒါတွေကိုလည်းပဲတတ္တဝါတွေယက်တီဖို့ရအတွက်ထူးခြားတဲ့အကြောင်းတွေဝိသေသအကြောင်းတွေဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ကိုအာဟာရလို့ဒီလိုဆိုရဲအဲ့လိုအာရလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကမြတ်စွာဘုရားတုတ်တန်တစ်ခုမှာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ကပုတ္တမန္တုမမတုတ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီအာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တန်တွေတော့ရှိတယ်အဲ့မှာထင်ရှားတဲ့တုတ်တုတ်ကပုတ္တမန္တုမမတုတ်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓမန္တုပမတ္တမှာဒီအာဟာရ၄မျိုးအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားထားတာရှိတယ်။ဒါကဝိပဿနာရှုခွင့်နဲ့လည်းနည်းနည်းပတ်သက်တဲ့ပုံ
1: ။
0: ဒီအာဟာရတရား၄ပါးတွေကိုတည်တည်ချာချာမထိန်ကွက်နိုင်ဘူး။ပိုင်ပိုင်ချာချာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေကတဏှာကလုံး

0: နော်ဘုန်းကြီးတို့တွေကကောင်းတာတွေရွေးပြီးတော့ဘောအမှားစားဒီအမှားစားဟုတ်လားဗမာလူမျိုးဗမာချက်တာမကြိုက်လို့ကကိုရီးယားအစားစားမှားစားတေးဥစားစားမှားစားနေမျိုးစုံစားကြတယ်လေဟုတ်ပါဗျာဟိုးပင်လေတဲ့နေတဲ့အကောင်ရဲ့အသားတွေစီးဖူဆိုပြီးစားပြန်ရှိသမျှလူမစားတာတော်တော်ရှားသွားပြီခုနော်အဲ့တော့လူစားတဲ့အစာတွေကတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့လာများလာလူမစားတဲ့ဟာတတော်ကိုရှားသွားဘုန်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့မှဆိုရင်ပရစ်တွေပါလူစားတာမရှိဘူးမြို့ရောက်လာတော့ပရစ်ချော်တွေပါနေတွေ့တခါဖားတွေတို့ရောက်သွားတွေတို့စားတာမရှိဘူးတော့မှအဲဒီရောက်တော့ရောက်သွားတွေစားတာတို့ညောဖားတွေစားတာတို့ဖြစ်လာအဲ့တော့မစားတဲ့ဟာတိတ်မရှိတော့ဘူးနောက်ပိုင်းတော့စားတာတွေကများလာကုန်ပြီပေါ့အဲ့တော့ကမလီကာရာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးထားတယ်ပௌဒ္ဓလေးလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးသားငယ်ရဲ့အသားလိုသဘောထားတယ်အစာစားတဲ့အခါမှန်ပါဗျာဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ကန္တရာခီးကြီးကိုဖြတ်ကြခီးကြီးကလည်းအမတန်ဝေးတယ်အစာရည်စာဘလို့မှမရနိုင်တဲ့ခီးကန္တာရဆိုဘေးကအနေရီကလည်းလွန်များတယ်အဲ့တော့ရိတ်ခါနဲ့ဖြတ်ကျော်သူတို့ထဲမှာလည်းပါလာတာအစာနဲ့ရိတ်ခါနဲ့နဲ့လေးပဲပါခီးတစ်ဝက်တောင်မကြိုးသေးဘူးစာနဲ့ရိတ်ခါကုန်နေနောက်ပြန်လဲလို့လည်းမရှိဘူးရှေ့ဆက်သွားရင်လည်းသေဖို့ပဲရှိတာနောက်ပြန်လဲလည်းဒီစာနဲ့ရိတ်ခါမလောက်တော့သားမိသားဘ3ယောက်ရင်ခွေမှာကလေးလေးကပါလာမိသားစု3ယောက်ပါအဲ့တော့စားစရာကပြတ်လာပြီဆိုတော့ဇနီးမောင်နှံတယောက်တိုင်းမင်းနဲ့တဲ့ဒီတိုင်းဆက်သွားလို့ရှိရင်တော့တို့သုံးအောင်လုံးသေးမှာပဲသုံးအောင်လုံးသေးမှာအကယ်၍ဟောဒီသားလေးကိုတတ်ပြီးတော့သူ့အသားလေးကိုတို့စားပြီးတော့ခီးဆက်မယ်ဆိုရင်တော့သားလေးတယောက်ထဲသေးပြီးတော့တို့နှစ်ယောက်ကတော့ခီးပေါက်နိုင်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့တော့တို့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီကန္တာရခီးကြီးဟိုဘက်ကိုရောက်ဖို့ပဲအဓိကခီးပေါ့ဖို့အဓိကဒါကြောင့်မို့သူတို့နှစ်ယောက်တိုင်မြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ငုံငူယူယူနဲ့ရင်သွေးသားလေးကိုတတ်ကြတယ်တတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုအချောင်လှမ်းထားတဲ့ဟာအသားကြောင့်လေးလှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့အသားကိုဒီနေ့နည်းနည်းနည်းနည်းစားပြီးတော့ခီးဆက်သွားကြတယ်မှန်ပါပါခီးရလည်းအဝေးကြီးသွားကြဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့အသားကိုစားပြီးတော့သူတို့သွားကြတယ်စားလိုက်စားလိုက်ငိုးယူပြီးတော့စားတယ်ရည်ပဲချက်ကတော့ဒီခီးကြီးကိုအသက်ရှင်နေတဲ့ဖြတ်ကျော်ဖို့ပဲဒီပြင်ဘာရည်ပဲချက်မှမရှိဘူးအားရည်ပျော်ဖို့ပါဖို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးမရင်ဖို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလှဖို့ပါဖို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะ
1: မှန်ပါပါဗျာ
0: အဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံတယောက်ဒီကလေးရဲ့အသားကိုစားတာဟာကန္တာရခီးကြီးကိုဖြတ်ကူးဖို့ရာလေးအတွက်ပဲသူတို့ရည်ပဲချက်ရှိတယ
1: ်
0: လှဖို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးပျော်ဖို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားခွန်အပလာတွေတောင်းလာဖို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီကြီးရဲ့ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဒီကလေးအသားကိုစားပြီးတော့ဟိုဘက်ခန်းကိုဟိုဘက်ခီးပေါက်အောင်ဖြတ်ကြတာတဲ့ဖြတ်ရင်းနဲ့သူခင်ဗျာများရင်ပတ်ကိုတီးပြီးတော့မိခင်လုံးတဲ့ပုံပေါ်ရတယ်ရင်ပတ်စီတီးပြီးတော့ငိုငိုကြွေးကြွေးနဲ့အဲ့ဒီကလေးရဲ့အသားကိုစားပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဖြတ်ကြတယ်အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲတဲ့အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့တွေဟာခန္ဓာကိုယ်တည်တန်းယုံဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပို့ပြီးတော့တခြားရည်ရွယ်ချက်တွေမထားရဘူး။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: မြူရုပြောပါကစားဖို့လို့လှဖို့ပါဖို့လို့အသားရည်ပြည့်ဖြူဖို့လို့အသားရည်တင့်တယ်အောင်လို့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းမစားရဘူးလို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
0: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်တန်းပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲစားရတယ်။အဲ့တော့ကမလီကာရအာဟာရပေါ်မှာရှုမြင်ပုံသုံးသပ်ပုံမျိုးမတူဘူးပေါ့မှန်ပါပါခင
1: ်
0: ဗျအဲ့ဒါလို့ရှုမြင်သုံးသပ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ဒီလိုဟောတာဘာဖြစ်လို့ဟောတာတုံးဆိုတော့ကမလီကာရအာဟာရမှာအနိကဆုံးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးရန်တစ်ခုရှိတယ်အစာအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနိကကြောက်စရာကောင်းဆုံးကဘာတော့ဆိုရတတဏမှန
1: ်
0: ပါပါအေးရတတဏဟိုမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုရင်လူတွေကလေဝါဝစားပြီးသိမယ်လို့ပြောတဲ့လူကလည်းပြောတယ်မတဲမန်းသီးလည်းစားတာပဲလေဟုတ်လားမတဲမန်းသီးလည်းစားတာသူကအရသတဏမပယ်စွန့်နဲ့အ အဲရတတဏဆိုတာဟာဒီကလေးကရဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခအပေးဆုံးပဲဒီကနေ့လောကကြီးမှာကြည့်ပြီးတော့ယောဂဝေဒနာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဟုတ်လားမတည့်တာစားလို့တည်သွားတဲ့လူတွေစင်းလိုက်ကောင်းမဆိုနဲမမဟုတ်ဘူးအစာအာဟာရကိုမစင်ခြင်းနိုင်လို့ယောဂဖြစ်တာတွေနဲမမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကပ္ပိကာရအာဟာရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်သူကနိကန္တိလို့ဆိုတဲ့အစာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့ရတတဏဆိုတာဘေးရန်ကြီးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီဘေးရန်ကြီးတစ်ခုကိုဖယ်ရှားဖို့ရာအတွက်မှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့စားရမယ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးဆိုတာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်တတ်အောင်စားတာတက်ရှင်ကြီးအတွက်သာစားတာတခြားရွယ်ချက်ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဟောရှားပေါ်မှာအရသာခံဖို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကြိုက်လို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမ္မထာ40မှာဆိုလို့ရှိရင်အာဟာရပฏิကူလတင်ညာလို့ဆိုပြီးတော့အစာကိုယွန်းစရာထိအောင်တွေးပြီးမှကမ္မထာအထုတ်ဖို့ဆင်ခြင်သုံးသက်ဖို့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆင်ခြင်သုံးသက်ဖို့ဒီလိုတောင်ဟောထားတာเนาะမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတွေကဘာအတွက်တုံးဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ရာသတဏှာကိုဖယ်ရှားဖို့ရအတွက်လုပ်တာတဲ့မှန်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ကပ္ပိကာရအာဟာရကိုစားသုံးနိုင်စားသုံးနိုင်ကိုသားရဲ့အရင်ရဲ့သားရင်သွေးသားငယ်ရဲ့အသားကိုစားနေရပြီတကယ်လို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ရေးအတွက်သာငါတရားစားတယ်ခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့မှုအတွက်သာစားတယ်ကြိုက်လို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะနှစ်သက်လို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုကပ္ပိကာရအာဟာရပေါ်မှာဆင်ញင်နှလုံးသွင်းရမယ်အဲ့ဒါလို့အစာအာဟာရပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုရတတနာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကာမဂုဏ်၅ပါးကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်သွားပြီမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်သွားပြီတွေ့တာမှုတွေနားကအသံကြားလို့တွေ့တာမှုကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်သွားပြီနှာခေါင်းကနာအနံ့ရှူတဲ့အနံ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်သွားပြီဘာလို့ဆိုတော့ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်တာကရှာအယိုးမရှိတဲ့တတ္တဝါနိုင်အောင်ထိန်းဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ကဲ့အေးရှာလေးတောင်မလို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့အဲ့ဒါကိုနိုင်အောင်ထိန်းသွားတာလို့ဒီလိုဆုံးလို့ပေါ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုဒ္ဓမန္တုပမတ်တော့မှာမြတ်စွာဘုရားကပ္ပိကာရအာဟာရကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိပြီးတော့ရတ္တတဏှာကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကာမဂုဏ်၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဏှာရာဂကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်သွားပါပြီတဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဏှာရာဂကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောဒီကာမဘုံကြီးကိုပြန်လာစေရတန်ရောစင်ဂျိုးမရှိတော့ပါဘူးလို့ဆိုအနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာเนาะမှန်ပါဗျာဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီကပ္ပိကာရအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီတော့ကဒီလိုခေါ်တာနောက်တစ်ခါဖတ်တာအာဟာရကြတော့ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲလို့ဆိုအရေးမပါတဲ့အေးခွာထားခြင်းခံရတဲ့နွားတစ်ကောင်နဲ့ဥပမာပေးတာနွားဆိုတာကြည့်အပေါ်ကအေးကဖုံးတာလူလည်းတူတူပါပဲအေးကဖုံးတာနွားရေဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ထူတာပေါ့နော်စဉ်းစားပြီးတော့မျက်စိတွေကနေကိုယ့်ဘာကိုစိတ်ကူးနဲ့အဲ့နွားကိုတေးရီခွာပလိုက်အရှင်လတ်လတ်တေးရီခွာထားလိုက်မှဆိုရင်အဲ့ဒီနွားကဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မကောင်ကြိုက်ကြိုက်မလွယ်ဘူးသူမှဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒီတရေကခံထားလို့မှတ်တည်ခြင်းတွေကြိုက်လဲပဲသူခံနိုင်အားရှိတာပေါ့မှန်ပါဗျာအကယ်၍သာအပေါ်ကအရေးကုန်ခွာထားတဲ့နွားမတကောင်နွားတကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာတော့ဥက္ကုံနေရာကြိုက်ထားအောင်မခံရပေဘူးလားမှန်ပါဗျာသူဒုက္ခဝေဒနာတွေအများအားခံနေရမှာပဲမှန်ပါဗျာဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားကဖတ်တာဟာရလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့တရားဟာအရေးကုန်ခွာထားတဲ့နွားနဲ့အလားတူတူတယ်ဖတ်တာကဟိုအာယုံနဲ့ထိတွေ့လိုက်ဒီအာယုံနဲ့ထိတွေ့လိုက်သူထိတွေ့တိုင်းဝေဒနာဆိုတာတွေကလိုက်လာကောင်းတဲ့အထိတွေ့ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာလိုက်လာတယ်မကောင်းတဲ့အထိတွေ့ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာလိုက်လာတယ်ကောင်းမကောင်းဘယ်ဟာမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာလိုက်လာဟောထိတွေ့သည်မသူကဝေဒနာနဲ့ကြည့်ပဲဒါဝန်ဖတ်တာပြည့်စုံဝေဒနာလို့ခေါ်တာနော်မှန်ပါပါဗျာ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖတ်တာဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုရှုမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အရေးကုန်ခွာထားတဲ့နွားရဲ့ဥပမာလိုပဲအာယုန်နေနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေတဲ့ဒုက္ခအရေးကုန်ခွာထားတဲ့နွားဟာကြိုက်တတ်တဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်သလိုပဲဖတ်တာရှိနေသေးတယ်ညဟောဖတ်တာနဲ့အာယုန်နေနဲ့တွေ့ကပ်လာလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းချမ်းသာတာခံစားလိုက်ဆင်းရဲတာခံစားလိုက်နဲ့ခံစားမှုတွေကဘယ်တော့မှပြတ်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အရေးကုန်ခွာထားတဲ့နွားကြီးကခံစားရတာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလိုရှိနေမှာပဲလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖတ်တာအာဟာရပေါ်မှာဒီလိုရှုမှတ်ရမယ်တဲ့အမြဲတမ်းအန္တရာယ်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုရှုမှတ်နိုင်သွားလို့ရှိရင်ဖတ်တာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာပေါ်မှာလည်းပဲသူကပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားနိုင်တယ်ဆိုလိုတာကဖတ်တာကိုထိမ့်နိုင်ပြီဆိုရင်ဝေဒနာလည်းထိမ့်နိုင်ပြီပေါ့မှန်ပါပါဗျာအခုကမ္ဘာသားထုတ်နေတာဖတ်တာကိုထိမ့်ဖို့မကြိုးစားဘဲနဲ့ဝေဒနာပဲထိမ့်ဖို့ကြိုးစားနေတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါဗျာဖတ်တာကိုထိမ့်ရမယ်ဖတ်တာထိမ့်မှဝေဒနာထိမ့်နိုင်မယ်ပေါ့မှန်ပါပါဗျာဖတ်တာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိပြီဆိုရင်ဝေဒနာတွေကျော်ဖြတ်နိုင်မှာပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာအဲခင်ရည်တာဖတ်တာကိုကြာကြာနာနာထိမ့်နိုင်လို့ဝေဒနာတွေကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လှုပ်เสียဘာမှမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကဒီပြပြဝဝထိမ့်သွားနိုင်ပြီဆိုရင်ရတ္တမေရတ္တဖို့ရသွားပြီယန္တာဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတာเนาะမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဟောနောက်တစ်ခုကမနောတင်စေတနာဟာတော့ဒီစေတနာကြတော့ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလက်ခုပ်တစ်ပေါင်တော့လက်ခုပ်တစ်ပေါင်ဆိုတာအရမောင်းအလယ်လမ်းရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာမတ်တရမတ်တရပြီးတော့လက်ဖက်ကိုမြောက်လိုက်တယ်မြောက်လိုက်တဲ့အတိုင်းတာအ내ကိုလက်ခုပ်တစ်ပေါင်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီလက်ခုပ်တစ်ပေါင်လောက်နဲ့တဲ့တွင်းကြီးထဲမှာမိကြီးကဲတွေအပြည့်ထက်အဲ့ဒီမိကြီးကဲကလည်းရဲနေတာမိကိုလုံးဝမထွက်ဘူးပြာလုံးဝမရှိဘူးရဲနေတဲ့မိကြီးကဲဘလောက်ပူလိုက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမိကြီးကဲနာကိုကိုယ်နဲ့ရံပဲဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့လူတယောက်ကိုဆွဲပြီးအဲမိကြီးကလေးကိုတွန်းချဖို့ကြိုးစားရင်ဘလောက်အန္တရာယ်များမလဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲ့ဒီလူမိကြီးတွင်ကြီးတွန်းချတာခံရတယ်လို့ပဲဟောဒီမနောတင်စေရနာဟာရရဲ့အန္တရာယ်ကတော့ကြီးတယ်လို့ပြောတာ။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။မနောတင်စေတနာဟာရဘဝတွေဘဝတွေဘဝတွေဖန်တီးပေးနေတာဆိုမိကြီးကလေးတွေကြသွားတဲ့ဒုက္ခတွေပိုကြီးတာပေါ့။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား မနောတင်စေရနာဟာရစေရနာကနေပြီးတော့ကံအကျိုးပေးပြီးပရိသေတွေအကျိုးပေးလိုက်တာဆိုရင်ဖြစ်လာတဲ့ဘဝဒုက္ခဒုက္ခတွေဟာအလုံးဟောသူ့လက်သက်ပဲမိကျင်းကျင်းကျဲရောက်သွားလို့အပူလောင်ခံရတာမျိုးပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့မနောတင်စေရနာဟာရမိကြီးတွင်ကြီးနဲ့အနာတရံတူတယ်အဲ့ဒါလို့စေရနာရဲ့သဘာဝကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘဝကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့တဏှာကံကုန်အာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏ္ဍာဘဝပြမှုကိုဖြတ်လန်းကလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဝိဘဝတဏ္ဍာအဲ့ဒီတဏ္ဍာ၃မျိုးဟာလည်းဖယ်ရှားပြစ်လို့ရသွားတယ
1: ်
0: သူ့အပြစ်မြင်မှတဏ္ဍာကိုလည်းဖယ်ရှားလို့ရသွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောတယ်မှန်ပါပါဘု
1: ရ
0: ားအေးတဏ္ဍာဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်လှုပ်ဆရာမရှိတော့ဘူးရဟန္တာဖြစ်သွားပြီလို့အေးထွတ်တူပဲအဲ့ဒီတုတ်တံမှာနောက်ဆုံးဝိညာဏဟာရကိုခေါ်ထားဝိညာဏဟာရဆိုတာပရိသေစိတ်ကလေ
1: း
0: အဲ့ဒီပရိသေစိတ်ကလေးကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့လို့ဆိုတော့လူတယောက်ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့ဘယင်းကနေပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တယ်တဲ့မနေ့ပိုင်းမှာလှန်တဲ့အချက်တရားထိုးခိုင်းလန်နဲ့အချက်တရားထိုးတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်တစ်ချက်ထိုးခိုင်းရင်တော့မှပဲမေတ္တာမနာခြင်းမှာပေါ့နော
1: ်
0: မနေ့ပိုင်းလန်နဲ့အချက်တရားထိုးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကမသေးသေးဘူးဆိုတော့နေ့လည်ပိုင်းကျတော့အချက်တရားထပ်ထိုးခိုင်းမသေးသေးဘူးဆိုတော့ညနေကျတော့အချက်တရားထပ်ထိုးခိုင်းဟောဒီနေ့ပါသူအချက်300ထိုးခိုင
1: ်
0: းဝိညာဏဟာရလေဘဝတစ်ခုကိုသူကအစပြုလိုက်လို့ရုပ်တည်နံနေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်နာနဲ့ထိုးခံရတာလည်းဆိုးတယ်။မှန်ပါပါဗျ
1: ာ
0: ။ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒီဝိညာဏအာဟာရဟာ လန်နဲ့အချက်300ထိုးတာလို့ပဲတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုသူကဖန်တီးပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမည်ရုပ်တွေသူဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့သူလမ်းဖွင့်လို့ရောက်လာတဲ့နာမည်ရုပ်တွေဟာလူတွေကိုဘလောက်ဒုက္ခပေးတယ်လဲတ ত্ত্ব ဝါတွေကိုဘလောက်ဒုက္ခပေးတယ်လဲဆိုရင်လန်နဲ့အထုခံရတဲ့ဒုက္ခတွေမနှဲတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပေးနေတာတဲ့နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ဒုက္ခလို့မမြင်သေးလို့တာမယာထဲမှာပြောနေသေးတာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့လောက်ထိအောင်မမြင်သေးဘူးမှန်ပါဘာလို့မမြင်တော့ဆိုတော့ဒုက္ခလေးတွေပဲတွေးကြည့်နေတာဒုက္ခတွေကိုအရာမိတ်တာနော်ကောင်းတာလေးပဲကြွက်ကြည့်တတ်ကောင်းတာကြွက်ကြည့်တယ်ဆိုတာဟိုလူချင်းတူနဲ့တူဆက်ဆံတဲ့အခါတော့ကောင်းတယ်မှန်မှန်ပါအဲ့ဒါကြတော့ကောင်းတာကိုပဲကြွက်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ကွက်မကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာမထားနိုင်ဘူးလို့ကလူတကာလူတိုင်းလူတိုင်းအပြစ်တစ်ခုစီတော့ရှိနေတတ်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာ။ဟောတချို့ကအပြစ်ပဲရှာကြည့်တယ်အကောင်းကိုလုံးဝမကြည့်။အကောင်းမကြည့်တော့အပြစ်ကိုရှာကြည့်တဲ့အခါတုံးနဲ့တူမုံတိမှုတွေဖြစ်တယ်။အပြစ်ကိုကြည့်တာလေကွ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့အပြစ်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်အပြစ်ကိုမကြည့်ဘူးသူများအပြစ်ပဲကြည့်တယ်။အကိုယ့်အပြစ်ကြတော့မမြင်ဘူးသူများအပြစ်ကြတော့မြင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအာဂတဝိနည်းတော့မှဆိုဟောထားတာဟိုငယ်တော့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကလည်းကာရာလေးရွတ်ပြီးတော့သုံးမဩဝါဒပေးဘူးလေသူကနွေရသည့်အချိန်မှာတဲ့ရေသိပ်စားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရေကန်ကြီးကလည်းပဲမှော်ညင်းတွေကဖုံးပြီးတော့နေတယ်တဲ့အဲ့တော့မှော်ညင်းလေးတွေအပေါ်ကဖယ်ပြီးတော့ရေကိုတောက်တယ်လို့ပဲတဲ့ရေကိုတောက်ရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့ပဲတဲ့ခုဏဒောတိဟိကိဏ္ဍတခုဏဝပတ္တိတရေတဲ့လူဆိုတာကိုယ်လည်းတူတူသူလည်းတူတူအပြစ်လည်းရှိတယ်အကောင်းလည်းရှိတယ်ဆိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါလို့ရှိတဲ့ထဲမဲ့အပြစ်ကိုမရှုနဲ့တဲ့အကောင်းကိုပဲရှုအကောင်းကိုရှုပြီးတော့အပြစ်ကိုဖယ်ပြီးအကောင်းတာလေးဥပမာခုနကမော်သေးမော်ညင်းတွေကိုဖယ်ပြီးတော့ရေလေးကိုသာတောက်တယ်လို့ပဲတဲ့ကောင်းတာလေးကိုရှုတတ်ရမယ်ပေါ့အကယ်၍ကောင်းတာမရှုတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဆုံချုံနေတာတော့ပြီပေါ့မှန်ပါပါဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်မှန်ပါပါအေးဒါကြောင့်မို့လို့သံသယာကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအပြစ်ကိုရှုပါခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုရှုတတ်ရလူတယောက်ရဲ့အပြစ်ကိုတော့မရှုတတ်ရဘူးခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုတော့ရှုပါအဲတို့တွေကဘာတွေတော့ဆိုလူတယောက်ရဲ့အပြစ်ကိုပဲရှုတယ်ခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုတော့မရှုဘူးဘလို့လို့နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရှိမလဲပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာခန္ဓာကြတော့ကောင်းတာလေးတွေကြည့်တယ်နိချမ်းသာတဲ့အကွက်ကလေးတွေကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးတွေရွေးကြည့်တယ်ဟောအပြစ်ကြတော့ဘာကိုရှုတာတော့ဆိုလူတယောက်ရဲ့အပြစ်ကိုသွားကြည့်အေးအဲ့ဒါလို့မှားယွင်းချွတ်ချော်နေတာတဲ့နော်မှန်ပါပါအေးကောင်းပြီဒီနေရာမှာခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်မှုလို့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိညာဏဟာရဟာလှန်တဲ့အချက်300ထိုးခံရတယ်ဘဝတစ်ခုကဒီပရိသေစိတ်တွေကအစပြုလိုက်လို့ယုတ်တည်နံနေပေါ်လာလိုက်လို့ရလာတဲ့ဒုက္ခကနည်းတာမှမဟုတ်တာဟုတ်ပါပါပါ။နံနဲ့အချက်တရားထိုးတာတဲ့အစပေါင်းများစွာဒီဒုက္ခရောက်တာပဲပေါ့။ပါပါပါပါ။အေးအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်အောင်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ကြီးတတ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နံနေယုတ်တည်ရဲ့အပြစ်ကိုလည်းပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ကြီးနိုင်သွားပါပြီတဲ့။ဝိညာဉ်ကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နာမ်ရုပ်တွေကိုလည်းပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိနိုင်သွားပြီအဲ့ဒါလို့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိနိုင်သွားလို့တဏှာရာဂကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်လုံးစရာမရှိတော့ဘူးတဲ့။တဏှာဟုတ်ကလွတ်ပြီလို့ဒီလိုပြောတာနော်။အဲ့ဒါဗုဒ္ဓမန္တုပမတ်တော့မှာမြတ်စွာဘုရားကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဒီလိုဟောထားတယ်။အေးဖတ္တာဟာရဆိုတာအာယုန်နဲ့တွေးထီးတဲ့ဘေးရှိတယ်ဖတ်တာဟာရရှိနေသမျှအာယုန်နဲ့တွေ့ထီးတယ်ဆိုတော့ဘေးနဲ့ကြုံရတတ်တယ်မနောတင်စေတနာအာဟာရဆိုတာရှိနေသမျှဘဝဆိုတာရနေမှာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဘေးကြီးကရှိနေတယ်ဝိညာဏဟာရရှိနေသမျှပရိသေဘဝတစ်ခုကပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်နေတယ်ဘဝတစ်ခုကပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးယုတ်တည်နံနေပေါ်နေတယ်ဆိုတော့ဘေးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘေးတွေလွတ်မြောက်အောင်လို့ဒီအာဟာရတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကကမ္မထမ်းရှုပါရှုပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ပုံမှန်တွေ့တာတဲ့တဏှာကဓာတ်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ ဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသူပမတုတ်တံမှာဟောထားတာရှိတယ်ဗော။မှန်ပါဗျ
1: ာ
0: ။အဲ့တော့ဒီအာရဆိုတဲ့တဘာဝတရားတွေဟာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေဘဝမှာယက်တည်ရေးအတွက်ကြီးထွားတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်။ဒုပလီကာရအာဟာရဆိုတာလဲသူများတဲ့ထူးချွန်တဲ့အကြောင်းပဲ။ကံစိတ်ဥဒုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိပြီမဲ့လို့အာဟာရမရှိရင်လူတွေဟာကြာရှိစွာမတည်နိုင်ကြဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဝိသေသထူးခြားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဖတ်တာဆိုတာမပါဘဲနဲ့ခံစားမှုဆိုတာဘယ်လိုမှမလောင်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ထူးခြားမှုအကြောင်းရှိတယ်။တခါစေရဏမပါဘဲနဲ့ဘဝဆိုတာမဖြစ်ဘူး။ကံမပါဘဲနဲ့ဘဝဆိုတာမဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တဝါတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့သရေစိတ်ကလေးကမစားဘဲနဲ့ယုတ်ဒီနန်းနေဆိုတာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဝိညာဏဆိုတာလည်းပဲထူးခြားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့။ဒါကြောင့်မို့ကမ္မလီကာရအာဟာရရဲ့ဖတ်တာရဲ့စေရဏရဲ့ဝိညာဏရဲ့ဒီသဘာဝတရား၄မျိုးကိုထူးခြားတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်သောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအာဟာရလို့ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာအဲ့ဒါကိုပဲပဋ္ဌာန်းကြလို့ရှင်အာဟာရပစ္စယောဆိုပြီး24ပစ္စည်းမှာဟောတာဒီအာဟာရ၄မျိုးကိုဟောတာပါတဲ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌာန်းအပေါင်းတို့သည်သဘာဝတရားတွေကိုအစုလိုက်လေ့လာတဲ့အခါမှာအာဟာရဆိုတဲ့အထက်မှာဘယ်သူတွေပါလဲလို့ရှင်ဂမဏိကာရအာဟာရဆိုတဲ့ဩဇာပါတယ်ဖန္တာဆိုတဲ့စေတနိပါရယ်မနောတင်စေတနာလို့ဆိုတဲ့စေတနာတရားပါတယ်ဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့ပရိသေစိတ်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့တို့တွေမှာဒီသဘာဝတရားတွေကိုသိရှိနားလည်မှဖန္တာဆိုတာဖယ်ရှားမဲ့တရားမဟုတ်ဘူးကမ္မဋိကာရအာဟာရလည်းဖယ်ရှားမဲ့တရားမဟုတ်ဘူးစေတနာဆိုတာလည်းဖယ်ရှားမဲ့ဘာဒဗတရားမဟုတ်ဘူးနော်ဝိညာဉ်ဆိုတာလည်းဖယ်ရှားတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဖယ်ရှားမဲ့တရားကဘာလို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုတဏ္ဏဒါအဓိကဖယ်ရှားမဲ့တရားပဲဘော။အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအာဟာရပုံမှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ဒီအဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတို့မာယွန်းရဲ့အယူဆဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတို့ငါလို့ထင်နေတဲ့မာနဆိုတဲ့ဒီတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကဖယ်ရှားမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့ဖယ်ရှားရမယ့်တရားများကိုကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်
0: းကံမေတ္တာပို့ရအောင်

သေးကိုမိမိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသသဘိပူဇာညင်နောက်ကိလေသာစေတောက်ဟုသမျှတို့သည်သမုဝတ္တပိဉ္စပဲတွင်ရေမတင်တကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပင်မရအောင်ပဲချောင်းကုန်သည်ဟောတုစဉ်စစ်မတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာသရမရံအိုခြင်းလည်းကွာနာခြင်းလည်းကင်းသေးခြင်းလည်းရှင်းထသောဒီဒီဘောင်ကိလေသာဝုပုခန္တိကိဉ္ဉ္ယာအစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြော်တော်တို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝิญညာသူတော်စဉ်အများတို့သည်ယံတုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်နေမြင်၍

1384ခုနှစ်ပြသုလပြကျော်3ရက်2023ခုနှစ်စနဝရီလ10ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်ဆက်ပါးနကောပမတုအနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်ဆက်ပါးနကောပမသာဆိုတာ6ခု6မျိုးပါဏကဆိုတာတတ္တဝအဘိပါနာဆိုရဲရေးတဲ့သက္ကလုံနဲ့တူတူပဲပါဏကကတတ္တဝဥပမာကနိုင်ရှင်ချက်တတ္တဝ6កောင်နဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့လူရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့ဣဇ္ဇတိကာယရဏ6ပါးလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိနာနာလျာကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကမ္မထံအထုတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်နားလည်အောင်ဆိုပြီးတော့တရဝ6កောင်ကိုဥပမာပေးပြီးတော့လူရဲ့တဏှာမှာရှိတဲ့မျက်စိနာနာလျာကာယမနတိအရဏဣစ္ဆတိကာယတနာလို့ခေါ်တယ်အတွင်းအာယတနာအတွင်းဆိုတာကိုယ်တဏှာမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပေါ့လူတိုင်းမှာမျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်လျာရှိတယ်ကိုယ်ကာယရှိတယ်မနလို့ဆိုရစိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်စိနာနာလျာကာယမနဆိုတာတခုနဲ့တခုကသဘာဝချင်းမတူကြအောင်ဆန်းဆောင်မှုချင်းနဲ့မတူကြအောင်အဲ့ဒီ6မျိုးကိုရှင်းပြအဲ့တော့ကုသနာမှာရှိတယ်အာရဏ6ပါးဒါပထမရေးချတာနော်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့တရားရှာတယ်ဆိုတာပမာသကားဆိုတိုင်းပဲတရားရှာကိုမှတွေ့ဆိုတရားရှာမှမဟုတ်ဘူးကိုတဏ္ဍမရှိနေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုမှန်သိအောင်ကြိုးစားဖို့လူတွေကကိုယ့်ကိုရှိနေတာအမှန်သိမှုမကြိုးစားကြတာပဲဖြစ်တယ်အမှန်သိသလားဆိုတော့အမှန်လည်းမသိဘူးမသိသည်အမှန်မသိဘူးဆိုတဲ့အလွဲမှသိနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်လွယ်မှစွာသိနေတာဟာအဖြေတကူမရနိုင်ဘူးအဲကြောင့်မလို့အမှန်သိဖို့ချိုးစားအဲ့တော့ဒီသုတ်တန်လေးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုရင်မှတ်ပါစပါဏကောပမသုတ်တစဆိုတာ6ခုပါဏကဆိုတာသရဝဥပမဆိုတာနိုင်ရှင်ချက်အဲ့ဒါနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့လူရဲ့တဏ္ဍမရှိတဲ့မျက်စိနာနာလျာကာယအဲ့ဒီကနေပြီးအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုထိန်းရမလဲဆိုတဲ့အစနစ်ကိုဟောတာရေးကြည့်ဆုံးကတော့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာအကုသိုလ်မဖြစ်ဖို့ကရေးချတာမျက်စိရှိတာရှိမှာပဲနားရှိတာရှိတာပဲသူ့နဲ့သူမျက်စိကလည်းသုံးဝင်တာပဲနားလည်းသုံးဝင်တာပဲနှာခေါင်းကလည်းသုံးဝင်တာပဲသူတို့အဲ့ဒါတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကောင်းကြီးဖြစ်တတ်လာလဲဆိုဘယ်ဟောဆိုးတွေလည်းဖြစ်ကိုယ်အကျိုးမပြုတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်ညစီကကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့ဟာတွေလက်ခံနာကအတန်ကြာပြီးတော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့သဘာဝတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ရစပြာဟောတာအဲ့တော့တရားဆိုတာကိုယ်မှရှိတာတွေကိုမှန်သိအောင်ကြိုးစားအဲ့လိုဆိုလို့ရနော်ဒါတို့ရဲ့အတိပဲကစပ္ပနကောပမတုအနှစ်ချုပ်စွာအနှစ်ချုပ်ကလေးပဲဟောမှဖြစ်တယ်ချင်းချုပ်ရသော်ပြရဲ့ဆုံးမအဘောရိုက်ရိမ့်မိပြီးတော့လက်တွေ့ဘလို့အကျဉ်းသုံးအောင်ရသော်ပြတရားတော်တွေကဟောอยู่နာကြอยู่မတားထားอยู่နဲ့ပြီးတော့မဟုတ်လက်တွေ့လောက်ရတယ်ဖြစ်တယ်လက်တွေ့လုံးမအ
ကျိုးကျေးဇူးခံစားဆေးနဲ့အလားတရာတူဆေးဆိုတာပနေနဲ့ထည့်ပြီးခေါင်းရင်မှာထားယူနဲ့ယောဂပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတောက်ဖို့လိုတယ်တရားဆိုတာလည်းပဲနာယူမှတ်သားပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်အသိဉာဏ်လေးနဲ့ပုတ်တိုက်ပေးတာလဲကျင့်သုံးတယ်လို့ခေါ်တာစဉ်းစားတာပေါ့နော်စင်သာကိုယ်မှာရှိနေတယ်အရှိအနေထားတွေကိုမှန်သိအောင်အသိဉာဏ်နဲ့ပုတ်တိုက်ပေးနေရပုတ်တိုက်ပေးနေတာဟိုတရားထုတ်တယ်လို့ပြောတာမျက်စိမိတ်ထိုင်နေမှာတရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးတရားထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်လုံငန်းဖြစ်တယ်ပေါ့လျောင်းရင်လျောင်းထိုင်ရင်ထိုင်လမ်းလျှောက်ချင်းလျှောက်ခန္ဓာကိုယ်ချက်ခိုင်မှုအတွက်ဣရိယာပုတ်၄ပါးနဲ့အစဉ်ပြေသလိုနေနေပြီးတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်နဲ့ဒီအာယုန်ကြီးဒီတရားတွေအကြောင်းကိုပွတ်တိုက်နေဖို့ပဲရည်ချင်ပွတ်တိုက်တယ်ဆိုတော့တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆုံတွေ့ပေးနေခြင်းအဖြစ်ဆုံတွေ့ပေးတာကတတိဆုံတွေ့ပေးလိုက်လို့တဘာဝတရားတွေကိုသိလာတာကပညာတတိနဲ့ပညာအလုံးလို့အမှလို့ဆိုလို့တတိယနေ့ပြီးဆုံတွေ့မပေးဘူးဆိုရင်ဒီတရားတွေရဲ့သဘာဝကိုသိမှာပေါ့ကိုယ်မှာမျက်စိတော့ရှိတာပဲမျက်စိရဲ့သဘာဝသိလားမသိဘူးမစင်တယ်မသိဘူးမျက်စိဆိုကြည့်လို့ရတယ်ဒါတော့ပဲသိကောင်းသိလိမ့်မယ်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတဲ့သိလိုက်တာမသိဘူးလေနားတော့ရှိတာပဲနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိတဲ့သိလိုက်တာသိလားဆိုမသိဘူးထို့တူရဲ့နှာခေါင်းလို့လျာတို့ကာယတို့စိတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းလွတ်ထားလိုက်တယ်လွတ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိန္ဒကာဖွင့်ထားလို့ရှင်ရှင်လည်းဝင်မှာပဲရင်လည်းဝင်မှာပဲကိုမဝင်စေချင်တာတွေလည်းဝင်မှာပဲကိုကိုချိုးပြုတဲ့လေကောင်းလေတန်လည်းဝင်မှာပဲနော်အကျိုးပြုတာတွေလည်းဝင်တယ်အကျိုးမပြုတာတွေလည်းဝင်တယ်တကားဖွင့်ဝါရဖွင့်ပေးထားလိုက်ဖွင့်ပေးထားပြီးတဲ့အခါကျတော့အကောင်းမဲ့ဝင်စေချင်လို့ရှိရင်တခုလှုပ်အောင်အဲ့ဒီတတိဆိုတာလေးနဲ့ဆောင်းလျှောက်ပြီးတော့ကျင်းအကောင်းကိုတော့လက်ခံမယ်မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတော့လက်မခံနဲ့အဲ့ဒါလုပ်ဖို့ပဲလိုတာမျက်စိရတော့ဝင်မှာပဲနာလေဝင်လာမှာပဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးဖြစ်မဲ့ဟာတွေဆိုလက်ခံလိုက်ဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ခိတ္တကားကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့အခါမှာလည်းကြည့် pass ပေးရတာရှိဝင်သင့်တဲ့လူကို pass ပေးလိုက်မဝင်သင့်တဲ့လူကိုတပ်လိုက်ခိတ်ဆောင်လို့ပဲအဲ့တော့တတိဆိုတဲ့ခိတ်ဆောင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမျက်စိနာနာလျာကာယလို့ခေါ်တဲ့မနလို့ခေါ်တဲ့ဒွါရ6ပါးတကား6ပေါက်ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိနေတယ်ဒီဝင်ပေါက်တရားနေပြီးတော့ဝင်လာမဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့တဘာဝတရားတွေကိုမကောင်းတဲ့တရားတွေဆိုရင်လက်ခံနေဝင်မဝင်အောင်တားအတင်းဝင်လာရင်လည်းတွန့်ထုတ်ဖယ်ရှားဒါပဲလုပ်ဖို့လိုတာနော်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီအလုံးလုံးတာတကားဆောင်အလုံးလုံးတာပဲဆောင်းချီတဲ့အလုံးလုံးတာအဲ့ဒါကိုအိန္ဒရိယသူခုတ္တထွာရတာအိန္ဒိ6ပါးကိုထင်းထင်းရှားရှားတယ်လို့လည်းခေါ်တယ်ဒီသဗ္ဗနကောသဘဝတော့ကလည်းအဲ့ဒါကိုအဓိကထားဟောအဲ့ဒါကိုဟောမဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတင်လိုက်တာဥပမာစကားရခလေးနဲ့စားတယ်။ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ။ဖះဟောတဲ့တရားကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး။ဥပမာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောလိုက်တုံးဆို။ခန္ဓာကိုယ်မှာတဲ့အဖုအပိတ်အနာအစာတွေရှိနေတဲ့လူတယောက်ကိုယ်ကိုရှိခံစားကြည့်လိုက်။ခန္ဓာကိုယ်မှာအဖုအပိတ်အနာအစာတွေရှိနေတယ်။တချို့ရေပေါက်ပြီးတော့ပြည်တွေဝင်ထဲနေ
တွေးတွေပါလေဖြစ်နေနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအဖုအပိတ်အရှာအနာတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသုရှိတဲ့မြတ်တော်မြတ်ပင်ကလည်းသုရှိတဲ့မြတ်တည်းရှိတယ်ပမာမြတ်တို့ပါတော်လို့ဟာသုရှိတဲ့မြတ်တော်ရဲ့ကိုဝင်သွားတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းထာယတကြက်တည်တယ်အဲ့ဒါသုရှိတဲ့မြတ်တော်ရဲ့ဝင်သွားရင်ခြေတော့လည်းသုရာပဲအဲ့ဒီသုရိကခြေတော့လည်းသုရာပဲခန္ဓာကိုယ်လည်းသုရာပဲသို့ဘုအစင်းနေနဲ့ချစ်မိတယ်သုရိနဲ့ချစ်မိတယ်သုဝင်နေအဲ့လိုအနာခန္ဓာကိုယ်မှာထာယတန်ချက်တွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြားပြင့်တော်တဲ့ကိုဝင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီထာယတန်ချက်တွေရောကောင်းတဲ့နေရာတွေပါဆူးတွေနဲ့ချစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခခံစားရမယ်ဟိုနာလေးဆူးလိုက်ဒီနာလေးဆူးလိုက်နဲ့ထာယတန်ချက်တွေပို့ပြီးတော့ခံစားရမယ်ဒါရိုးရိုးလေးပဲဥပမာအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ယဟန်တော်တပါတို့မို့ကပ္ပထံတရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရွာထဲမှာနေနေတော်ထဲမှာနေနေမြို့မှာပဲနေနေရက်ွက်ထဲမှာပဲနေနေအဲ့လိုတန်ရတန်ရက်တွေနဲ့โอ้กูขณะกูอ่ะตันตันจิตติရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအပြစ်နာစာတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပြောဆိုခံမင်းငေါ်ရခံအဲ့တော့ကိုချင်းတရားမကောင်းလို့အပြောဆိုဒီကိုချင်းသိက္ခာပျက်စီးနေတာတန်တန်จิตติရနေတာ ਨੇ ထူထူပဲခန္ဓာကခန္ဓာကိုယ်မှာအဖုပိတ်ပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်မြတ်တော်ဝင်အစုခံထို့တူရဲ့ကိုကျင့်တိလမလုံးချုံမှုကိုကျင့်နေရမကောင်းမှုဆိုတဲ့ထာဟန္တာချက်တွေပြည့်နှက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာရွာတဲ့သွားသွားတော်တဲ့ဝင်ဝင်ရက်ကထဲသွားသွားဘယ်နေရာသွားသွားမင်းငော့မဲ့လူတွေပြစ်တင်ရှုတ်ချမဲ့လူတွေပြည့်သူကြောင်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတော့ဝိုက်ပြီးတော့ပြောကြပါဘယ်လိုတဲ့ဘယ်ဝါတဲ့ဒါလောကကြီးရဲ့ထုံသွမ်းဆက်လာပဲလေမကောင်းတဲ့လူတယောက်ပြစ်ချက်ရှိတဲ့လူတယောက်ကိုပြောကြမှာပဲအဲ့ဒီလူအပြောခံရတာဟာဆုခံရတဲ့တူတူပဲအပြောခံရတာဆုဆုခံရတဲ့တူတူပဲဆူဆူရကကိုယ်ကာယကိုနာချင်းစေတယ်အပြောခံရတာစိတ်နှလုံးကိုနာချင်းစေတယ်နော်ဆူဆူတာအဆူခံရလို့ရှင်နာတယ်လေထို့တူပဲအပြောခံရရင်လည်းနှလုံးသားကနာတယ်လေနာရခြင်းတူတူပဲဆူဆူလို့နာတယ်လို့ပဲအပြောခံရရင်လည်းနာတာပဲရဒီဥပမာလေးရှင်းရှင်းလေးရနော်ထပ်ပြောပြမယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတရားတန်ချက်တည်းရှိပါလျက်ဆုမြတ်တော်တဲ့သွားလို့ရှိရင်အဆုခံရမယ်အဆုခံရင်ပို့ပြီးတော့ခံစားရမယ်အဲ့ဒါလိုပဲကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြည့်နာစားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာပဲနေရပဲသွားသွားပြောဆိုခံရလိမ့်မယ်မင်းငေါ်တာခံရလိမ့်မယ်ပြစ်တင်တာလည်းခံရလိမ့်မယ်ဆူဆူတာလည်းတူတူပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီခါကျတော့စိတ်နှလုံးဟာစိတ်နှလုံးနဲ့စူးဝင်ပြီးတော့ခံရခက်တာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီခံရခက်တော့အပြောခံရတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိရှိကိုလိုအပ်တယ်အတိရှိကိုလိုအပ်တယ်တတိနဲ့အတိနှစ်ခုရှိ
ရှိလာပြီတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဆက်ဟောတယ်အဲ့ဒီအပြောခံရတာအဆူးခံရတာပဲနှလုံးသားကိုညောင်ဆူးတာနဲ့တူတူပဲအဲ့ကြရင်သူ့ဘာလို့ရမှာလဲတံဝရနဲ့အတံဝရတံဝရနဲ့အတံဝရတံဝရဆိုတာဆောင်စည်းတာအတံဝရဆိုတာမဆောင်စည်းတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တံဝရကချုပ်တီးတာအတံဝရကမချုပ်တီးဘူးလူဆိုတာတခါလေးချုပ်တီးရတယ်လေမချုပ်တီးလို့မရဥပ္ပဆောင်းရင်တောင်ပိုက်ဆိုင်ရင်ချုပ်တီးတာဆယ်ရင်လည်းကိုယ်ဆက်ခံရင်လည်းချုပ်တီးနေရစိတ်မဆိုးအောင်ချုပ်တီးရအဲ့ဒါကိုတံဝရလို့ခေါ်တာတံဝရဆိုတာပိတ်ဆို့ထားဘာမဝင်အောင်ပိတ်ဆို့တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ထောသမဖြစ်အောင်လောဘမဖြစ်အောင်ပိတ်ဆို့ရဒီနေရာမှာအပြစ်တင်ခံရရင်ထောသဖြစ်လာမပိတ်ရင်ထောသလေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်တံဝရဆိုပိတ်ဆို့ရမယ်ချုပ်တီးရမယ်အတံဝရကမချုပ်တီးတာမပိတ်ဆို့တာဖွင့်ပေးထားတာအဲ့ဒီနှစ်ခုတံဝရနဲ့အတံဝရအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားကလမ်းခင်းပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မပိတ်ဆို့ဘူးမချုပ်တီးဘူးဆိုတာဘာလဲရှင်းပြတံဝရနဲ့အတံဝရနှစ်ခုပြောပြီးတော့အတံဝရကစာရှင်းတယ်ဗျာဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှင်အကောင်းတဲ့အဆိုးဆိုရင်အဆိုးကိုရင်ပြောအောင်မလို့ရမဲ့ဟာကိုအရင်ပြောတယ်အတ္တဝရဆိုမချုပ်တီးတာရဲ့အပြစ်ကိုအရင်ပြောမယ်ပြီးမှချုပ်တီးရမယ်အဲ့တော့မချုပ်တီးခြင်းနဲ့ချုပ်တီးခြင်းမချုပ်တီးတာဆိုဘယ်လိုဟာရောဆိုအဲ့တော့ချုပ်တီးတယ်ဆိုတဲ့တတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ချုပ်တီးတယ်အောင့်အေးတယ်ဆိုတဲ့ခြင်းစဉ်ဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမမှာရှိတယ်။တခြားအဆုံးအမမှာမရှိဘူး။ဟော။တံဝရဆိုရယ်ချုပ်တီးမှု။အတံဝရဆိုရယ်မချုပ်တီးမှု။အဲချုပ်တီးတာကဘယ်လိုဟာ။မချုပ်တီးတာကဘယ်လိုဟာ။ဆောင်စည်းတာကဘယ်လိုဟာ။ဆောင်စည်းမှုမရှိတာကဘယ်လိုဟာ။ဒီနှစ်ခုကိုရှင်းပြဖို့။မဆောင်စည်းတာကစပြီးပြတယ်။ဒါလေးကရှင်းရှင်းလေးပဲ။ခုပြောရတဲ့တကား6ပေါက်ကိုပိတ်ဆို့ရမယ်ဆောင်စည်းရမယ်ချုပ်တီးရမယ်မျက်စိဆိုတဲ့တကားပေါက်နားဆိုတဲ့တကားပေါက်နှာခေါင်းဆိုတဲ့တကားပေါက်လျှာဆိုတဲ့တကားပေါက်ကာယဆိုတဲ့တကားပေါက်မနှဆိုတဲ့တကားပေါက်အဲ့ဒီတကား6ပေါက်ကနေပြီးတော့ဘလို့လားတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ချုပ်တီးရမယ်အဲ့တော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘသူ့အပေါ်ချုပ်တီးရမလဲမချုပ်တီးရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့တော့မျက်စိနဲ့ဆက်ဆိုင်တာဘာရောဆိုမြင်စရာအာယုအစင်းအာယုမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အာယုအများကြီးပဲလေးကြတယ်ဟုတ်မျက်စိနဲ့မြင်မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အာယုကိုမကြိုက်တဲ့အာယုအကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်နှစ်ခုပဲရှိကိုကြိုက်တာကိုမကြိုက်တာမြင်ကွင်းဟာကိုကြိုက်တာရှိတယ်ကိုမကြိုက်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမဆောင်စည်းဘူးဆိုလို့ရှင်ဘလို့ဖြစ်တော့မျက်စိနဲ့မြင်စရာအာယုံကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာကြိုက်တဲ့အာယုံကြလို့ရှိရင်သဘောကျနှစ်ချိုက်ပြီးလောဘတွေဖြစ်တယ်မကြိုက်တဲ့အာယုံကြတော့ဒေါသတွေဖြစ်အဲ့ဒါမဆောင်စည်းတာလို့ခေါ်တယ်။မြင်စရာမျက်စိနဲ့အစင်အာယုံကိုမြင်ပြီးတော့လောဘဖြစ်တာခံရတယ်ဒေါသဖြစ်တာခံအစင်အာယုံကိုကြည့်ပြီးလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမဆောင်စည်းတာပဲ။အဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်ငါဆောင်စည်းရလား။အမြင်အာယုံကိုကြည့်ပြီးတော့ခြိုက်တာဆိုရင်မြစ်ချိုက်တယ်လောဘဖြစ်တယ်မကြိုက်တာဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တယ်အ
အဲ့ဖြစ်လာတဲ့လောဘဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိဟာလွတ်နေတယ်တတိလွတ်လို့လည်းဖြစ်သွားတာပဲလေအစင်းအယုံဟာအစင်းအယုံဆိုတဲ့သဘာဝပေါ်မှာအခုကတရားဟိတ္တာတွေသင်ပေးသလိုပေါ့မြင်တာကိုမြင်တယ်မြင်တယ်လို့မမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်လာတာပဲမြင်ခြင်းကိုမြင်ခြင်းမှမရက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အတွေးတွေဝင်တော့တာပဲလေငါမြင်တာကလှပါတဲ့ရတာငါမြင်တာကမုန်းစရာလားတွေးပြီးတဲ့အခါမှာလှပါတဲ့ရဆိုလောဘဖြစ်လိုက်ပြီမုန်းစရာကောင်းတဲ့အာရုံဆိုဒေါသဖြစ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါအလေးချင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနုပဋ္ဌိတကာယကတာကာယတတိဘယ်တော့မှကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုတတိမထားတာဟုတ်ရဲ့ဘယ်နှခါတတိထားဘူးလဲအဲတတိထားတဲ့ခါတော့ရှိပါတယ်အပြင်ထွက်မဲ့ဆိုရင်မှန်လေးရှိမှကြည့်ပြီးတော့ပေါင်းတာရိုက်တဲ့အခါတော့ပြတ်တော့မွေးဆွဲတယ်မြက်ခုံးမွေးဆွဲတဲ့အခါတော့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတော့တတိထားကောင်းထားလိမ့်မယ်နော်နှုတ်ခမ်းလေးဆီဆိုတဲ့အခါတော့ကိုယ်ကရောမှာတတိရှိတာလေအဲ့သို့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်နှစ်သက်စရာအာယုံပေါ်မှာငါမှလောဘဖြစ်သလားမနှစ်သက်စရာအာယုံမြင်လို့ငါမှဒေါသဖြစ်သလားဆိုတော့ကိုယ်ကရနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိကတော့လုံးဝမရှိတာအဲ့ဒါလုံးဝမရှိတော့သိကိုမသိလိုက်ဘူးလောဘဖြစ်တာလည်းမသိလိုက်ဘူးဒေါသဖြစ်မှလည်းမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါကိုအနုပဋိတกายตติสาวิหรติปริฏฐาสิทธาโตไส้นี้ก็เอ็นอาโอ้เรนบ่ลุออกกามกุอายุนี้ก็ลุออกยุ่งไหนเนี่ยสวยตติเน่เลยไส้สวยตติเน่เลยไส้กูปริฏฐาสิทธาตาอสันตติเน่เลยไส้เปาะญัดเน่ไส้ပြောင်းညံ့တဲ့စိတ်ဆိုတာကောင်းတဲ့နဲ့တွေ့ရင်လည်းပါသွားတာပဲ။ဆိုင်နစ်တဲ့သောအပြင်လောဘနောက်လိုက်သွားတာ။မကောင်းတဲ့နဲ့တွေ့ရင်လည်းဒေါသနဲ့လိုက်သွားပြန်။အဲ့ဒါပြောင်းညံ့နေတဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်။တင်းမရစိတ်မဟုတ်ဘူးပြောင်းညံ့တဲ့အစွမ်းတတိနေတဲ့စိတ်။တတိကလည်းလွတ်နေတယ်။ပြောင်းညံ့တဲ့စိတ်ကလည်းဝင်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဩတတိနဲ့နေတယ်တော့ပြောင်းညံ့တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာမကောင်းမှုအကုသို့စိတ်တွေဟာဖယ်လို့ဖယ်ရှားရမယ်ဘယ်ရာကိုနှလုံးသွင်းနိုင်မှထိလောဘဒေါသတွေကထပ်ပေါက်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိဘူးဆိုလိုတာထပ်ပေါက်ကိုလည်းမသိဘူးစိတ်ရဲ့ထပ်ပေါက်ကိုမသိဘူးမသိတဲ့အခါစိတ်ကနောင်ဖွဲ့ပြီတော့ဘယ်သူကနောင်ဖွဲ့တာတုံးဆိုခိရိတာကနောင်ဖွဲ့ခိရိတာကဘာနဲ့တွဲဖက်ပြီးနောင်ဖွဲ့တာတုံးအစင်းအာယုံနဲ့တွဲဖက်ပြီးနောင်ထွက်တယ်မျက်စိကမြင်တဲ့အစင်းအာယုံတွေကနှစ်သက်စရာကောင်းရင်စာကနောင်ဖွဲ့လိုက်ပြီထောသနဲ့မုန်းစရာကောင်းတဲ့အာယုံဆိုရင်ထောသနဲ့နောင်ဖွဲ့လိုက်ပြီအဲ့ဒီတာကထောသဆိုတဲ့ခိရိတာကြီးဖယ်နေရမှာလွတ်အောင်ယုံနိုင်မလဲဆိုတာကိုသိမှသာသိမှသာတော့ထွက်ပေါက်မရအစောဦးကြီးတခုတည်းဝင်တဲ့အခါကျတော့ emergency exit ဆိုတာရှိတယ်စောဦးကြီးတွေပါလေးစိတ်တို့ပါတို့နော် emergency exit စောဦးကြီးတွေဝင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ exit ဒီမြန်မပြောနဲ့လေးမြန်စီးရင်တော့မထွက်ပေါက်ရှိရလေလေဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်ပေါက်ကဆင်းရမယ်ဆိုတာအိတ်ဆစ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲအဆောင်တစ်ခုမှလည်းအိတ်ဆစ်ရှိတယ်။စိတ်မှလည်းပဲထို့တူပဲအိတ်ဆစ်ရှိတယ်။ထွက်ပေါက်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီထွက်ပေါက်ကိုလည်းသိထားမယ်။လေဉာဏ်စီးရင်ထွက်ပေါက်သိထားရတယ်။မသိလို့ရှိရင်ပြီးကိုလုံးပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်။ Emergency case မှာဒါထွက်ပေါက်သိရမယ်။ဘာမှမသိရင်ပြည့်ကျန်ဆွပြည့်နေလို့မရဘူးအဲ့တော့အခုမြတ်စွာဘုရားပြောတာစောင့်စည်းမှုမရှိဘူးဆိုတာတဲ့မျက်စိနဲ့အဆင့်အာရုံကိုမြင်နေတဲ့က
ကောင်းတဲ့အာယုလောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အာယုဒေါသဖြစ်တယ်ကိုယ်ကံရဲ့ပုံမှာဒီတတိယယက်တိမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ထက်ခွန်အားလည်းပြောညာနေတယ်ဘယ်နေရာမှာဒီအကုသိုလ်တွေငြိမ်းအောင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေဘယ်နေရာမှာယက်တန်သွားတယ်ငြိမ်းနေဆိုယက်တန်သွားတယ်ဘယ်နေရာမှာယက်တန်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘယ်နေရာကနေထွက်ပေါက်ရှာရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသိမထားဘူးတဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နေရာမှာလုံးဝထွက်ပေါက်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိမထားဘူးထို့တူရဲ့နားနဲ့အတန်ကြားတယ်ကြားလိုက်တဲ့အတန်ကကြိုက်တဲ့အတန်ရှိတယ်မကြိုက်တဲ့အတန်ရှိတယ်မကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုရင်လောဘဖြစ်တယ်မကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတန်ဖြစ်ပေါ်လာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကာယတတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်မှုကလည်းမရှိဘူးစိတ်ခွန်အားလည်းနေပါတယ်ဘယ်နေရာမှာအိပ်စစ်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိမထားဘူးဒါအစောင့်ကြည့်မှုကင်းနေတဲ့အထိပ်ပဲပြောတာနော်နှာခေါင်းကအနံ့ရရင်လည်းပဲထို့တူပဲမကောင်းတဲ့အနံ့ကောင်းတဲ့နတ်အဲဒီမှာလဲလောဘဒေါသဖြစ်တာပဲလျာကအရသာခံတဲ့အခါမှာလည်းပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ကိုယ်ကံရကထိတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲလောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်အထိတွေ့ပုံမှာစိတ်ကူးချမ်းစီတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲဒီစိတ်ကူးချမ်းစီတဲ့အထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံပုံမှာလည်းပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲဒီဖြစ်လာတဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိရှိတာတို့အတိရှိတာတို့မဖြစ်ဘူးစိတ်တခွန်အားလည်းရော့နေတယ်ဘယ်နေရာမှာအိပ်စ်ဘယ်နေရာမှာထွက်ပေါက်ရှိတယ်အကုသိုလ်တွေကဘယ်နေရာရောက်ရင်အလုံးငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတော့ငြိမ့်ရဌာနထွက်ပေါက်ကိုလည်းတိထားတာမရှိဘူးတဲ့တိထားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ခေါ်ပြီးတော့ရသဗျာကဒီဥပမာတစ်ခုပေးတာဥပမာတစ်ခုပေးတာသဘောတော့ဒီလူရဲ့ဒွါရ6ပါးဒွါရ6ပါးဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူးကြတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာกายกตตติလို့ဆိုတယ်ကိုကရနဲ့ပသက်ပြီးတော့တတိကရှိနေရမယ်ဟုတ်กายกตตติဆိုတဲ့တတိတရားကိုစိတ်အခြေအနေတစ်ခုတုတ်တက်ရပြလာအောင်သိကျင်ထားရမယ်မလေးကျင်လို့ရှိရင်မျက်စိကဖဲခါဖြစ်ဖြစ်မျက်စိကဖဲကိုဒီမျက်စိကစိတ်ကိုဖဲကိုခေါ်သွားတတ်အောင်ဆိုရင်အစင်းအယုံစီခေါ်သွားတာဟုတ်တယ်နိဖဲနေရလှတာရှိတဲ့သူမျက်စိရောက်သွားရဲ့အစင်းအယုံရှိတဲ့စီကိုမျက်စိကခေါ်သွားတာပဲမျက်စိလဲလိုက်နားကလည်းตาရဲ့အတမဲ့စီခေါ်သွားတယ်မထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုရင်ပြောပါတဲ့တန်စီခေါ်တော့တယ်သို့မဟုတ်မျက်စိကဒီပါတဲ့တန်စီရောက်သွားလို့ရှိရင်မျက်စိကตาရတဲ့အစင်းအာရုံနဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်သွားပြန်တယ်မျက်စိကအဲနှစ်သက်စရာအာရုံနဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်သွားတယ်မနှစ်သက်စရာအာရုံနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ထို့တူပဲနာရလေအတန်ပဲကိုအတန်ကိုခေါ်တော့အတန်ပဲရှိရဆွဲဆောင်သွားတယ်စိတ်ကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်နှာခေါင်းကလည်းအနှံ့ရှိရဘက်ကိုစိတ်ကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်လျာကလည်းအယတ်တရှိရဘက်ကိုခေါ်ဆွဲခေါ်သွားတယ်ကိုယ်ကံရလည်းအထိတွေ့ရှိရဆွဲခေါ်သွားတယ်စိတ်ကလည်းစိတ်ကူးကြံစည်ရအာယုံရှိရကိုစိတ်ကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်လို့နော်ဆွဲခေါ်ခံရတဲ့စိတ်ကတခုဆွဲခေါ်သွားတာကတခု
ဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေကတပြိုင်နက်လိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမတူညီတဲ့အသွင်တရံနဲ့တရဝ6កောင်ကိုကိုယ်တန်ရပဲကိုဆွဲခေါ်နေတယ်ဥပမာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တရဝ6កောင်ကိုကျိုးတွေနဲ့ချီနော်တရဝ6កောင်ကိုထကောင်ကိုကျိုးတစ်ချောင်းထကောင်ကိုကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ချီထားချီထားပြီးတော့အဲ့ကျိုးစားတွေအားလုံးကိုအထုံးထုံးလိုက်တယ်အထုံးထုံးလိုက်ပြီးတော့အထုံးထုံးပြီးတော့ထားလိုက်တယ်ကျွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတရဝ6កောင်ကထကောင်နဲ့တကောင်သူ့အကြိုက်ချင်မတူကြဘူးသူသွားတဲ့နေရာချင်းမတူကြဘူးသွားတဲ့နေရာမတူတော့သူသွားခြင်းနဲ့စီဆွဲမှာပဲအဲ့တော့6កောင်ဆို6နေရာဆွဲနေကြ6နေရာဆွဲစဉ်းစားကြည့်6နေရာဆွဲသွားပထမတကောင်ကလည်းသူကြိုက်တဲ့နေရာကိုဆွဲသွားမှာဒုတိယကောင်ကလည်းသူကြိုက်တဲ့နေရာဆွဲမှာအဲ့တော့ဘာနဲ့တူတော့ဆိုလုံဆွဲပွဲကြီးနဲ့တူနေတယ်ကျိုးနဲ့စုပေါင်းချီထားတာကိုကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုယုံနေကြတာရှုံးနေကြတာအဲတရား6កောင်ဟာယုံနေကြတယ်လို့ရှုံးနေကြတယ်လို့ပဲလူရဲ့တဘာဝမှာလူရစိတ်ဟာမတည်ငြိမ်အောင်စိတ်ကိုမတည်ငြိမ်အောင်ဆွဲခေါ်နေကြတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီမျက်စိကဘာကောင်နဲ့တူတယ်လဲဘာသရဝါနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်မျက်စိနဲ့ကမွေနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါတခုမှတ်တာသဗ္ဗနကောပမသတ္တသရဝါ6កောင်ဆိုမျက်စိကမွေနဲ့တူတယ်မွေကရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ကိုကြိုက်တယ်ကြောင်တလင်းနေမကြိုက်ဘူးရှုပ်တဲ့နေရာလက်ရှာမျက်စိကလည်းရှုပ်မှကြိုက်တာဟုတ်တယ်လေပလိန်ကြီးလှုပ်ထားလို့ရေဘယ်သူမှမကြည့်ကြဘူးမလေးဆေးရောင်လေးတွေခြေထားပြီးအစိမ်းလေးတွေနေလေးတွေနဲ့ပန်းကက်ကလေးတွေနဲ့ဆိုမျက်စိကပျော်နေအလှပါဆိုအဝတ်တောင်မှဝဘလာအဖြူရောင်ကြီးဆေးရောင်ဆိုစရာမဟုတ်ဘူးအကွက်ကလေးတွေဆံလေးတွေပါမှပိုးကြိုက်တယ်ဖေးရံပဲဖြစ်ဖြစ်အကွက်ကလေးတွေဆံလေးတွေနဲ့ပါမျက်စိကသဘောကျမျက်စိကကြည့်ကျင်တာကအရှုပ်ရှုပ်ထွေထွေလေးကိုကြည့်ချင်းဒါမျက်စိရဲ့သဘာဝလူကိုကြည့်ရင်တော့မှပဲရှုပ်နေမှကြည့်ကောင်းဒီပလိန်ကြီးဆိုရင်ကြည့်မကောင်းရှုပ်နေအောင်လူတွေကြည့်တယ်အယောင်မျိုးစုံနဲ့ချဲပြီးတော့ဝတ်ထားနှာခမ်းကိုညောင်ဆိုးတယ်အဲဒီချိုးကပြာယောင်ဆိုးတယ်နေယောင်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီလိုမျက်စိတစ်ခုတည်းနဲ့အယောင်မျိုးစုံဖြစ်အောင်ရှုပ်နေအောင်လုပ်တာ။မျက်နှာပြင်တစ်ခုတည်းနဲ့ရှုပ်နေအောင်လုပ်တာ။အဲ့ဒါမျက်စိအကြိုက်လုပ်ပေးတာ။ကပလီမျက်နှာဆိုအမဲရွယ်ဆိုသူကမကြည့်ချင်။ဒီကရိုးမျက်နှာအမဲဆိုလည်းသူကကြည့်မှာမဟုတ်။အဲ့ဒါအမျိုးစုံကြည့်ပြရှိပြဖြစ်အောင်အကွက်ဆန်းနေနဲ့ထွင်ပြီးတော့လုပ်နေကြ။အဲ့ဒါမျက်စိရဲ့အကြိုက်မျက်စိကမွေနဲ့တူတယ်မျက်စိကရှုပ်မှကြိုက်တယ်မွေကလည်းပဲခြုံပုတ်တွေတွင်းနေအောင်းစရာနေရာတွေရှိမှကြိုက်တယ်ရှုပ်လေကြိုက်လေပဲမွေကသူကအဲ့ဒီမှာသွားခွေးကျင်တာအဲ့တော့မျက်စိရဲ့အကြိုက်ကရှုပ်တာကိုကြိုက်တယ်မွေရဲ့အကြိုက်ကလည်းရှုပ်တာကိုကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်မျက်စိနဲ့မွေနဲ့သွားတူတယ်လို့ကြိုက်တာရင်တူတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့မိချောင်းခရောကတမိချောင်းဆိုတဲ့တော်မိချောင်းဆိုတဲ့တော်ကလည်းပဲရှင်နဲ့နဲ့ထဲဝင်ပြီးတော့တွင်းထဲကိုအောင်းရတဲ့ရှင်နဲ့ထဲကိုဆင်းပြီးတော့မှနေကျင်တဲ့တော်ကိုဒီတိုင်းကုန်းဝတ်တင်ထားလို့ကြာကြာမနေနိုင်ဘူးသူတော့
မိချောင်းကခုနကမွေကတောင်ဖို့လို့ပေါက်တဲ့အတွင်းနေရှိရစီကိုမွေဟာတောင်ဖို့ကိုကြိုက်တယ်ပေါက်တဲ့ရှိတာကိုကြိုက်တယ်မျက်စိကလည်းထုတ်တူပဲရှုပ်ထွေးတာကိုကြိုက်တယ်မိချောင်းကတော့ရေရေတဲ့ကိုရေနဲ့တဲ့နေရာတွေကိုကြိုက်တယ်ရှေ့အောင်ပုံနေရာမှာသူကစိတ်ချမ်းသာတယ်ကုံမော်လေးလေထဲမှာမနေနိုင်ဘူးရှေ့ထဲမှာဆင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ငှက်

0: အဲ့ဒီနာတဲ့မှာကြားတဲ့အတန်လေးပေါ်မှာသူသွားပြီးမျောလင့်တာဒါကြောင့်မိချောင်းကလည်းပဲရှေးရေထဲမှာပုံအောင်နေရာမှာသူကနှစ်ချိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရပေါ့နော်နောက်တစ်ခါနှက်ကကောင်းငင်ကိုကြိုက်တယ်နှက်ကကောင်းငင်ကိုကြိုက်တာနှက်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့တူတယ်နှာခေါင်းဆိုတာကအနံ့ကောင်းကောင်းရခြင်းလို့ရှိရင်လေထဲမှာထွက်ရှူမှရတယ်လေရဲ့အကူအညီလိုအပ်တယ်တွားဦးလိမ့်မယ်တခါတည်းနေနွားတွေဟာပေါ့မောပြီးတော့နှာခေါင်းကြီးတွန့်နေတာအဲ့ဒါတွေ့မယ်အဲ့ဒါလေရှူတာလေရှူမှအနံ့အပေါ်ရတယ်ဆင်းနေပါလေဆိုလို့ရှိရင်နှာမောင်ကြီးကိုမြှောက်ပြီးတော့လေရှူတယ်အဲ့တော့ငှက်ကလည်းပဲအာဂတဆိုတဲ့လေကိုရှာတယ်အဲ့တော့နှာခေါင်းကလည်းပဲလူရဲ့နှာခေါင်းကလည်းပဲလေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မှသူကအနံ့ကိုရနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့တော့ငှက်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့တူတယ်လို့သူဆိုမှာဖြစ်တယ်ကနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုအိမ်ခွေးနဲ့မြေခွေးအိမ်ခွေးကုတ်ကူတာခွေးဆိုတဲ့ကောင်ခွေးကတော့ရွာထဲမှာပျော်တယ်နော်သူကပဲနေရကြိုက်တော့ဆိုရင်မိဖို့ကြောင်လို့ပြာတို့အဲ့လိုနေရာလေးမှာအခုမျိုးကခွေးတွေကတော့လမ်းပေါ်မှာတိတ်အိတ်တယ်နှွေးနှွေးလေးရှိတဲ့နေရာကိုသူတော့ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ခွေးကကျွာရဲကိုဝင်တယ်အဲ့ဒါဗာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကာယနဲ့ကာယပတ္တာရနဲ့ခွေးနဲ့တူတယ်ကာယအခွေးနဲ့တူတယ်ခွေးဟာလွေနဲ့ထွေးလေးကိုရှာတယ်အများလားနော်လွေတယ်အေးတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုရှာတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုနှိမ့်ချိုက်တယ်ကိုကာယကလည်းတူတူပဲလွေတာထွေးတာကြိုက်တယ်ဆောင်းရသည်ဆိုရင်လွေရသည်ဆိုရင်အေးတာမြတာကြိုက်တယ်ခွေးနဲ့နာသရန်တူတယ်တဲ့။နောက်တောခွေးတောခွေးကတော့သုတ္တန်တ္တဆာတင်းໃຫင်ဝါကိုသူကပျော်မွေ့တယ်။ခြုံထဲမှာအောင်းပြီးတော့လူသေးကောင်ကအပုံနဲ့နေထွက်လာလို့ရှင်သူကရက်ပြီးတော့စား။အဲကြောင့်လို့သုတ္တန်ထဲမှာလူသေးကောင်ရဲ့အနတ်လေးကိုသူကြိုက်တယ်။ကြိုက်တော့ရက်ဖို့ပြီးတော့စားရတယ်။တင်ကြိုင်ကိုကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကမြောက်ကစိတ်ခွေးကကာယမြောက်တော့ခွေးကကာယလေးဟိုကခုနကအိမ်ခွေးကလျှာအိမ်ခွေးကလျှာမြေခွေးကကိုကာယနောက်ပြီးတော့မြောက်မြောက်နဲ့ကစိတ်နဲ့တူတယ်စိတ်ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုတည်းကိုမြဲမနေဘူး။ဟိုအာယုန်လေးယူလိုက်တိအာယုန်လေးယူလိုက်နဲ့စိတ်ကအငြိမ့်မနေတာအာယုန်တစ်ခုတည်းနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကပြင်းရည်လာတယ်။ဒါကြောင့်ထွက်လေဝင်လေးမှတ်ကြည့်ပါလား။မှတ်ကြည့်လိုက်ရင်သူကထွက်ပြေးသွားတာပဲ။သူတစ်ခုတည်းနဲ့သူမပြောဘူး။ဟိုတွေးတိတွေးဆိုသူပြောတယ်။တစ်ခုတည်းတွေးရမယ်ဆိုရင်သူကမပြောတော့မြောင်းဆိုတဲ့အကောင်အားလည်းပဲဟိုတိတ်ကိုင်းဆွဲလိုက်ဒီတိတ်ကိုင်းဆွဲလိုက်နဲ့ဟိုတစ်ပင်ခုံကူးလိုက်ဒီတစ်ပင်ခုံကူးလိုက်အဲ့ဒါမှပြောတာသူကတစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့မှငြိမ့်ငြိမ့်မနေဘူးတိတ်ကိုင်းတိတ်ကိုင်းနဲ့ဆွဲမထားဘူးစိတ်နဲ့မြောင်းနေတာတူတယ်လို့အဲ့တော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်မျက်စိနဲ့မွေးနော်နားနဲ့နာနဲ့မိချောင်းညနဲ့နှာခေါင်းညနဲ့နှာခေါင်းလျှာနဲ့အိမ်ခွေးကိုယ်ကာယနဲ့တော်ခွေးစိတ်နဲ့မြောက်အဲ့ဒါတရွား6កောင်းပဲအဲ့တော့တရွား6កောင်းကအကြိုက်ချင်းမတူသူတို့ခုနကျိုးနဲ့ချောင်းထဲမှာစုပြီးတော့ခြီထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွေးကလည်းတောင်ပိုးရှိတဲ့စီ ွဲမှာပဲတောင်မိုးရှိတဲ့စီသွားဖို့ကြိုးစားတယ်ကျိုးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခြိထားတဲ့အခါမှာမွေရအကောင်းရင်တောင်မိုးပဲဆွဲယူသွားတဲ့ဂျန်တဲ့ကောင်လေးကလိုက်သွားနော်တခါမိကြောင်ကဆိုရင်ရေထဲဆွဲချတော့အဲငက်ကဆိုရင်ကောင်းကင်ပြတ်တဲ့မြေခွေးကအိမ်ခွေးကဆိုလို့ရှိရင်ကြွားတဲ့ဆွဲယူသွားမှာမြေခွေးကဆိုရင်တောတဲ့တုတ်တန်ဘက်ကိုဆွဲယူသွားမယ်မြောက်ကဆိုရင်တပင့်ရှိရဆွဲခေါ်သွားမယ်တောဘက်ထဲဆွဲခေါ်သွားမယ်အဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းဟာအင်းအားရှိတဲ့ကောင်ကယုံသွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားကြတယ်မတူညီတဲ့ဘက်ကိုကိုတန်းရတန်းရဆွဲခေါ်ပြီးတော့နေတော့နောက်ဆုံးမှာကိုကရမှာပင်ပန်းဆာလောင်ပြီးတော့ပင်မနှော့နဲ့သွားကြတယ်ဟိုလည်းမရောက်ဒီလည်းမရောက်တကောင်းတကောင်းအပြည့်ရင်ကနေပြီးတော့မျက်ကလည်းကောင်းမင်းမပြန်နိုင်ဘူးခွေးကလည်းရွာလည်းရအောင်ဆွဲနိုင်ဘူးဒီခွေးကလည်းတုတ်တန်ထီအောင်မွေးကလည်းပဲတောက်ဖို့ရအောင်ဆွဲနိုင်ဘူးမိချောင်းကလည်းပဲရစ်တဲ့ရအောင်မဆွဲနိုင်ဘူး။မြောင်းကလည်းပဲတစ်ပင်မောရအောင်မဆွဲနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဆွဲဆွဲနဲ့ညောင်းညပင်မကုန်ကြတယ်တဲ့အကောင်မလောင်လေးက။ညောင်းညပင်မတကယ်တော့တဲ့အဲ့ထက်မဲ့အာကောင်းဆုံးကောင်းတော့ကိုပုံလိုက်သွားမှာ။မိချောင်းအောင်းရင်တော့မိချောင်းကအာကောင်းရင်တော့ကိုရေးတဲ့ရောက်တော့မှာပဲတိတ်ချတယ်။နှက်ကအာကောင်းရင်လည်းကိုပြန်တက်တော့မှာပဲ။အကောင်နဲ့ကောင်နောက်ကိုအကုန်လုံးပါသွားမယ်တဲ့အဲ့ဒါတို့ပဲလူရဲ့တဏ္ဍမှာသဘာဝချင်းမတူတဲ့ဉာဏ်စိတ္တလည်းအကာယပနဆွာရှိတယ်မဆောင်သေးဘူးဆိုရင်အပ္ပယကဆွဲခေါ်သွားလိမ့်မယ်ကိရတာရိဖြစ်လိမ့်မယ်အကုသိုလ်ရိဖြစ်လိမ့်မယ်လောဘဓာတ်ဖြစ်နေမယ်ဒေါသဓာတ်ဖြစ်နေမယ်ဖြစ်လာရင်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမရနိုင်တာဟာအတ္တဝရပဲထိမ့်သိမ့်ဆောရှောင်းမှုမရှိလို့ဖြစ်တယ်ထိမ့်သိမ့်ဆောရှောင်းမှုကြတော့ပြောင်းပြန်ပြန်စိတ်ဓာတ်ခွန်အားလည်းကောင်းတယ်တတိယလည်းကောင်းတယ်ဘယ်နေရာမှာကိရိတာတွေအဆုံးသတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဆိုရင်အစင်အယုံကမျက်စိနဲ့အစင်အယုံကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်တယ်။နာကတန်ကြာပြီးတော့လည်းလောဘဒေါသဖြစ်အောင်ထိန်းနိုင်တယ်။အလုံးတရား6ကောင်နဲ့တူတဲ့ဓဝရ6ပါးဟာနော်တကောင်နဲ့တကောင်ဤယုံကမှုမရှိပဲနဲ့ထိမ့်သိမ့်သွားနိုင်တယ်။တတိတွေစိတ်ဓာတ်တွေအင်အားတွေနဲ့ထိန်သွားနိုင်ဘယ်လိုထိန်တာတော့ဆိုတာကြတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးထားတယ်ခုနကတော့ကြိုးချင်းဆက်ပြီးတော့လွတ်ထားလိုက်တာလွတ်ထားတော့အကောင်နဲ့ကောင်နောက်ကုန်ပါကောင်ညိမ့်မနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမထိန်သိမ့်ထိန်သိမ့်ပြီဆိုရင်တော့ဘာလုပ်လဲမွေးကိုခြိထားတဲ့ကျိုးနော်မိချောင်းကိုခြိထားတဲ့ကျိုးငါကိုခြိထားတဲ့ကျိုးအိမ်ခွေးကိုခြိထားတဲ့ကျိုးတောခွေးကိုခြိထားတဲ့ကျိုးမြောက်ကိုခြိထားတဲ့ကျိုးအဲ့ဒီကျိုးတွေကိုငုတ်တစ်ခုခိုင်ခိုင်စိုက်ထားပြီငုတ်တစ်ခုခိုင်ခိုင်မြေကြီးမှာစိုက်ထားပြီအဲ့ငုတ်မှာခိုင်ခိုင်ခြိထားလိုက်မယ်ခုနကငုတ်မရှိဘူးကျိုးထုံးပေးထားလိုက်အကောင်နဲ့ကောင်ဆွဲတော့မှာပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တငုတ်ထဲမှာအကျိုးစားတွေအလုံးစုချီထားလိုက်တဲ့အခါဘဲကောင်ကယုံယုံငုတ်ကိုပဲယုံနေချာငုတ်ကိုယုံနေတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှယုံလို့မရတဲ့အကောင်တွေကမရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီငုတ်ပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာအလုံးအညောင်းပြီးတော့ပင်မန်းပြီးတော့အိတ်ကုန်ရဝေရလည်းတခြားမတော်နိုင်ဘူးငုံတာလေးပါပဲအဲ့လေရမိချောင်းကြီးကလည်းရေထဲဆင်းဖို့ကြိုးစားတာမရဘူးအဲ့နာပါပဲအဲ့လေရငုံတဲ့ချီထားတာ哦 ကကလည်းကောင်းရင်ပြမတက်နိုင်ဘူးအဲ့နာပါပဲရင်သွားရတယ်အိမ်ခွေးတောခွေးကလည်းပဲငုံတာမှပဲရင်သွားတယ်မြောက်ကလည်းအဲ့ဒီငုံတာမှပဲငိုက်နေရတော့ဖေမသွားလို့မရဆောင်းစည်းလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့လိုငုံတဲ့ခြီးပြီးတော့ဆုထားလိုက်တလို့ဖြစ်သွားတယ်ဖေအာယုံမှဒီတရဝ6កောင်ကိုဆွဲခွန်သွားနိုင်တော့ဘူးငုံနာမှာပဲအလုံးငြိမ်သွားကြတယ်ဖြစ်စပြဟောလို့ရင်အဲ့ဒီမှာငုံစရပါလေဩခြိတိုင်းတစ်ခုခြိတိုင်းမှာခြိထားလိုက်တာအဝေးသွားလို့မရဘူးဒီကောင်လေးအလုံးအဲ့ဒီခြိတိုင်းဆိုတာပါပြောတာတော့ကာကတတတိပဲတတိနဲ့ခြိထားလိုက်တာဓမ္မေခိလေဝါဓမ္မေဝါတဲ့ငုတ်ဖြစ်စီတိုင်မဲ့ဖြစ်စီခြိထားတာအဲ့ဒီငုတ်တို့တိုင်တို့တရား6កောင်လုံးကိုခြိထားတဲ့ငုတ်နဲ့တိုင်ကိုကာကရတတိလို့ခေါ်တယ်အလုံးကိုယ်ကာယပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့တတိနဲ့ခြိနှောင်ထားလိုက်တာကာကရတတိပွားရခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲတတိထားလိုက်တဲ့အကုန်တတိထာတော့မျက်စိကမြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နားကကြားတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်ကနမ်းရတာပဲဖြစ်ဖြစ်လျှာကအယတခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကူးကြံသေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကကာယကတတတိကလွတ်ထွက်မသွားတော့အဲ့ငုံနာမှငြိမ်သွားသလိုပဲကာယကတတိဆိုတဲ့အာယုဘောမှာကိုယ်ကာယနဲ့ဆက်တယ်ဆိုလိုတာပါတော့ကြည့်ရပေါ်အောင်ပြောရလို့ရှိရင်နော်တတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာခြိထားလိုက်အဲ့ဒါထွက်လေဝင်လေဆိုတာကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်နေလို့ကာယကတကာယကတပဲလေကာယပဲဟုတ်လားထွက်လေဝင်လေဆိုတာကာယပဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်မာစီစရာကြီးရဲ့တရားလို့ပြောမှဆိုရင်တော့ပိန်ဖောင်းမှာခြိထားလိုက်လို့ပြောတယ်နော်ခက်လေဝင်လေးမှခြိထားလိုက်တယ်ပိန်နေဖောင်းနေပေါ်မှာခြိထားလိုက်တယ်ထိတယ်တိတယ်ပေါ်မှာခြိထားလိုက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပါပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတို့တစ်ခုခြိနှလုံးခုန်နာကိုမှတ်တယ်ဆိုရင်နှလုံးခုန်နာနဲ့ခြိထားလိုက်တယ်နှလုံးခုန်နာမှတ်ရင်နှလုံးခုန်နာနဲ့ခြိထားဝေဒနာနဲ့မှတ်ရင်ဝေဒနာမှာခြိထားတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ကာရတတိဆိုတာအဲ့ဒါကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တာလေးမှတ်သမျှကိုအကုန်လုံးပြောတာအဲ့တော့ထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာခြိထားလိုက်တယ်ခြိထားလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်အဆင်းအာယုမျက်စိကလည်းပဲအဆင်းအာယုဘက်ကိုဆွဲမသွားနိုင်တော့မျက်စိဆိုတဲ့မွေကလည်းပဲဆင်းအာယုဘက်ကိုဆွဲသွားလို့မရဒီငုံတိုင်နောက်မှာပဲသူမောပန်းသွားတယ်နော်နာဆိုရဲမိချောင်းကလည်းပဲအတန်နောက်ဆွဲမသွားတော့စိတ်ကိုဆွဲခုံမသွားတော့တိနာမှာပဲငြိမ်သွားတယ်ငှက်ဆိုရဲကောင်းကလည်းပဲကောင်းရင်ငှက်ဆိုရဲဒီနှာခေါင်းကလည်းပဲတိနာမှာပဲငြိမ်သွားတယ်ဒီအနှမ်းရှည်အောင်ဆွဲခုံမသွားဘူးလျာဆိုရဲခွေးကလည်းအိမ်ခွေးကလည်းပဲ။ဩရသယုံဆိုတာကိုရသယုံဆိုတဲ့စီကိုဆွဲခွန်မသွားတော့ခေါ်သွားလို့မရတော့ကိုကာယဆိုတဲ့မြေခွေးကလည်းပဲသုတ္တန္တစသင်္ချိုင်းဝဘက်ကိုဆွဲခွန်သွားလို့မရတော့မြောင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းပဲတော်တဲ့ကိုကျန်တွေးအာယုံလို့ဆိုရဲတော့ဖဲသူဆွဲခေါ်သွားလို့မရဘူးကာယကရတတိဆိုရဲခြိတိုင်လေးပါပဲအာလုံးကညင်ဝတ်သွားကြတယ်ဒါကပ္ပဓာထုံနီးလေးကိုနီးပေးတာပဲမှားတော့နော်မတူညီတဲ့အရာ6ခုမတူညီတဲ့အရာ6ခုသည်မတူညီတဲ့အာယုံနေနဲ့ပြောင်းမွေ့နေကြတာဖြစ်တယ်ဒီသဘောပဲမျက်စိကအတန်းကိုကြည့်မဆိုင်ဘူးဘာကိုကြည့်ဆိုင်တာလဲအစင်းကိုကြည့်ဆိုင်တယ်မျက်စိနဲ့အစင်း နာကအတန်အစင်းကိုကိမဆိုင်နိုင်ဘူးသူသိတာအတန်ပဲနှာခေါင်းကအနံ့ကိုလျှာကအရသာကိုကိုယ်ကာယကအထီးတွေ့ကိုစိတ်ကကြံတွေ့အာယုံကိုဆိုတော့သူကြိုက်တာလေသူကြိုက်တာလေတစ်ခုစီပဲအဲ့ဒီဘက်ကိုဘယ်မှမရောက်အောင်ကာဂရတတိယနေပြီးတော့ခြိတိုင်လေးတစ်ခုပေါ်မှာစုပြီးတော့ခြိပေးထားလိုက်ခြိပေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုံရင်ကံရင်ယုံရင်ကံရင်နဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အရာလေးဟာပင်မနွမ်းနဲ့သွားပြီးတော့ခြိတိုင်သားမှာပဲရှက်တန်သွားတယ်အနဘာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးဟောတယ်နော်ရှုံးကန်တဲ့နွားပေါက်စာလေးကိုခြိတိုင်းမှာခြိထားလို့ရှိရင်အကယ်၍ဒီနွားလေးကခြိမထားရင်လည်းဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်လို့အဲ့တော့မုတ်လေးမှာခြိထားလိုက်ရင်ဒီနွားလေးကယုံရင်ကန်ရင်လည်းပင်မှန်းပြီးခြိတိုင်းနားပဲအိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲလူရဲ့စိတ်ကလည်းတောင်ပြေးမြောက်ပြေးပြေးနေတာကိုအနာဘာနာဆိုတဲ့ထွက်လေဝင်လေးမှာတတိလေးနဲ့ခြိထားလိုက်လို့ရှိရင်အဝေးမပြေးနိုင်တော့ပဲနောက်ဆုံးမှာအနာဘာနာတတိနာမှာပဲညင်ဝတ်သွားတယ်တမာရိရသွားတယ်လို့ဆိုလိုတာเนาะအခုလည်းအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲတူတူပဲဒါကြတော့သရဝ6កောင်နဲ့ကဥပမာပေးတာသရဝ6កောင်နဲ့ဥပမာပေးတာဒါကြောင့်မို့လို့ဆပ်ပါနဲ့ကောဥပမာတောက်လို့ခေါ်တယ်သရဝ6កောင်သူတို့ရဲ့ချက်ဆားရဌာနချင်းကလည်းကွာတယ်မတူဘူးသူတို့အကြိုက်ချင်းကလည်းမတူကြဘူးမတူတဲ့သရဝ6កောင်ဟာနောက်ဆုံးကြတော့တံဝရဆိုတဲ့ဆောင်းစည်းမှုခြင်ငုတ်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာစုခြိထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်မှမသွားတော့ပဲနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီခြိတိုင်းနောက်မှာပဲအလုံးကငြိမ်ဝတ်သွားကြတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားတန်လေးခီလေးဝါထမေးဝါတိခောပိခွေကာကတရသတိယဣတံဒီဝစနံခိုင်မာတဲ့ငုတ်မလုံနိုင်အောင်ခိုင်မာတဲ့တင့်ငုတ်အတိုင်းဆိုရဟာကာကတသတိကိုပြောတာပါတဲ့သတိနဲ့ချီနှောင်ထားတာဒါကြောင့်မို့ယသဗျာကဒီသုတ်တန်ရဲ့ဤကုန်းမှာတိုက်တွန်းချက်စကားလေးပြောတယ်တတဝတိဟပိခွေဧဝံသိက္ခိတဗံကျန်တော့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုလိုက်နာကျင့်သုံးသင့်တယ်မင်းတို့ဒီလိုလိုက်နာကျင့်သုံးညာကာကတနောတတိပဝိတာဘဝိတတိဘူလိကတာရှာနိကတဝုထုကတအနုထိတာပရိစိတာသုတမရတအတိအေဝံဟိယောဘိခွေသိခိတဗံကျန်တော့ဒါကြောင့်မို့ဒီတိုင်းကျင့်ညာတဲ့အာနာပါနလိုကိုယ်ကာယနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်ကာယအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာတဲ့တတိကိုခိုင်မာတော့အောင်အဲ့ဒီမှာရင်တတိဖြစ်အောင်အကြိမ်ကြိမ်ထပ်ထပ်ဖြစ်အောင်နောက်ဆုံးမှာကိုယ်စီးတဲ့ရင်လိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှုကျင်တဲ့အချိန်မှာရှုလို့ရအောင်ကိုယ်ယက်တည်တဲ့မိရတိရလို့ဖြစ်အောင်စဉ်းစားမပြတ်ယက်တိနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ညာအားထုတ်ကြလို့ဒါတကယ်လူကန်းသဘောကြတော့ထလိဝင်နေပေါ်မှာပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့တမာရိရအောင်ကြိုးစားလို့ပြောတာရှင်းရှင်းရတယ်နော်ထလိဝင်နေပေါ်မှာအဲ့တော့ထလိဝင်နေပေါ်မှာလေ့ကျင့်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒီထလိဝင်နေဟာကိုယ့်ရဲ့စီးတော်ရင့်သဘောမျိုးဖြစ်လာကိုယ်စိတ်ကလေးอ่ะไอ้ถั่วเหลวนี่พอมาเว้ยซี้ပြီးတော့ไล่ပါနေถ้าโอ้ยามิกตะရှင်ตะควยဖြစ်အောင်လုပ်ပါยินဆိုတော့กูตั้วขึ้นเนี่ยตั้วเลยอ่ะเนาะซี้อ่ะยินวุฒุกตะตียามิยายัตติยาตะคู่อนิเนี่ยဖြစ်အောင်လုပ်ပါอนุฐิตาสินสะไม่เป็ดตีเนี่ยအောင်လုပ်ပါปริสิตาเล่ฉิ่นပါตุตมารัตตาก้องซุงဖြစ်အောင်อัธุบาသာဒီတိုင်းပဲဟောတာမြဲတာအဲ့ဒါလို့လုံးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့အတင်းပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါလို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီသရဝ6កောင် ဘယ်တော့မှယုံကံပြီးတော့သူတို့ကြိုက်ရသွားတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးကာရတ္တိဆိုတဲ့ချင်းကုန်နာမှာပဲသူတို့ဟာယက်တံပြီးတော့ညင်ဝတ်သွားကြမှာဖြစ်တယ်ကြိုက်တဲ့အာယုဇီကိုစိတ်ကိုဆွဲခေါ်သွားတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးဒါတိတုတ်ရဲ့လူရင်းအနှစ်ချုပ်ကတော့ကာရတ္တိကပ္ပထံခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိထားပြီးကိုယ်ကာယအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာတတိထားပြီးတော့တတိနဲ့တမာတိနဲ့အသိပညာနဲ့တိုးတက်အောင်ချိုးစားအထောက်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကာရတ္တတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာနော်ကာရတ္တတိဆိုတာဘာ၄တုံးကာယ ानु ပဒနာလဲကာရတ္တတိပဲဝေဒနာလဲကာရတ္တတိပဲခန္ဓာကိုယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အရာအကုန်လုံးတူတူကြီးပဲဟောတရားရှာကိုမှတွေ့ဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာတွေအလုံးပေါ်မှာတစ်ခုပေါ်မှာဒီတတိတရားဆွဲမြဲနေအောင်ဘာကြောင့်တတိတရားဆွဲမြဲအောင်လုပ်ရတော့ဆိုတတိရှိမှပညာကသိတာတတိကယူပေးမှဥပမာမဲ့ဆိုတော့စောင်းတော့ချိန်ကျင်လို့ရှိရင်မျက်စိကစောင်းမှမဖွင့်နိုင်တာလက်ကဖွင့်ပေးရမယ်လေထို့တူပဲတတိယအာယုံကိုယူပေးတယ်ပညာကသိတယ်အဲ့တော့ပညာကအာယုံကိုယူနိုင်လားမယူနိုင်ဘူးပညာကသိတာဒါပညာကိစ္စအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ပေးတာတတိယကိစ္စတတိယအာယုံကိုယူပေးတယ်မှတ်ရတယ်ပညာကအမှားမှန်ကိုဆုံးဖြတ်တယ်တမာတိယအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစူးစိုက်တော့အောင်လုပ်တယ်ဝိရိယကတွန်းအားပေးတယ်အလုံးဟာသူ့သူ့လုံနဲ့သူ့လောက်ကြတာအလုံးပေါင်းဆက်လိုက်မှကောင်းမြတ်တဲ့ရလတ်တခုထွက်တယ်လို့သူတို့မှအဲ့တော့ဒီသဗ္ဗနကောပမတုတ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့ကာရတ္တိကမ္မထံအထုတ်ဖို့တိုက်တွန်းနေတာဖြစ်တယ်လူရဲ့တဏှာဖြစ်တဲ့အင်္ဂါ6မြို့ဟာဒွါရ6မြို့ဟာတရော6កောင်းနဲ့လာသရံတူတယ်အကြိုက်ချင်းမတူကြဘူးပျော်မွေ့ရခြင်းမတူကြဘူးဘယ်လိုပဲ क्वे ပြချမ်းသာပါစေစိတ်ကလေးကိုသူကြាយရအာယုပဲခေါ်မသွားအောင်ကာရတ္တတိဆိုတဲ့တတိနဲ့ဖန်းချုပ်ပြီးတော့တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားပါလို့ထီချင်းစင်တစ်ခုကို message ပေးတာပဲခင်ဗျာဟုတ်တရင်တကပေးတာတင်နန်းပေးတာအဲ့ဒီပဲကိုအလုံးစူးစီးပါလို့သူတို့ဆုံးလို့ဒါနေဝံကိုဖတ်ဖို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေးလိုက်တာပဲအဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်လေနောက်ဆုံးမှာလမ်းဆုံးပတ်နိုင်ရတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲဖြစ်တယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ကြမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့သဗ္ဗနကောပမတုတ်အနှစ်ချုပ်ပါ။ပြဝါချက်ပေါင်းနဲ့လမ်းတူတဲ့မျက်စိနာနာလေယကာယမနဆိုတာတွေကိုထိမ့်သိဆွတ်ဆွတ်ချင်းအပြင်လောဘဆိုတဲ့ကိရိတာဒေါသဆိုတဲ့ကိရိတာခြားကိရိတာတွေမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ပညာနဲ့ထိမ့်ညှိပြီးတော့調査အထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားပြီးကာရတ္တိကမ္မထံကိုကျင့်ကြံပွားများ調査အထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တတိရှိစေချာအရှင်ဖေယဘုရားတို့တို့သည်ဘုရားတို့တို့သည်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရရှိမှတာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိသည်ယံရှိတန်ကြလေဓမ္မသဘင်ဆင်းခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတ္တဌာနဓမ္မဌာနဘုရားလှူတော်ကိုပြည့်လူကြပါကုန်၏ဘုရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ္တာသာအာယုထားလျင်နာကြားကြပါကုန်၏ဘုရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝတ္ထုသုတ္တရောဖြင့်သုတ္တရောဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်သုတ္တသည် နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည
1: ်
0: းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာဖိုးဖွာဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အများဝေင့ပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်နံလောကဆောင်နံတို့အား ကုသိုလ်အများဝေင့ပါကုန်၏သုံးဆက်တဘုံကျင့်တိကုန်သောလုံးစုံများစွာသတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမ
1: ြ
0: ကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည
1: ်
0: ဖြစ်ကြပါစေကုန်

ကဲအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာဘုတ်ကလေးမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုနှစ်ကောဇာသက္ကတိ1382ခုဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့ခရစ်နှစ် 2020 ပြည့်နှစ်ရှစ်လပိုင်း3ရက်နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပန္တိတမုဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမင်္ဂလာရိုက်ပြင်စာကျောင်းတိုက်တော်ဝင်းအတွင်ဓမ္မပူဇနီးယနေရာဌာန၌သီလယုတ်တရားနာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမယ့်သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားရင်အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်စသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဦးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါရစေနော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျဉ်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်အေးအမြတ်

မတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2564ခုနှစ်တိုင်တိုင်အတွန်းရှိတည်ရန်ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောင်

ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လည်းဟောပြောညွှန်ကြားပြတာနိုင်အောင်နိပေလန်းပြသွန်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတစ်ပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောဝိသဖခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးနှင့်ဝိသမိခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့အားပူဇော်သောအားဖြင့်၎င်းဂျေဇူးဆတ်သောအားဖြင့်၎င်းဘုရင်ဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောသန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသောမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇနီယ

0: ကဲအားလုံးဦးဇင်းတို့တရားနှလုံးသွင်းကြရအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြရအောင်ဆိုတော့တရားနဲ့လျော်တဲ့အမေးအဖြေလေးအရင်လုပ်ကြည့်တာပေါ့ဒီနေ့တရားနာလာကြတာတို့တရားဓမ္မတွေဘယ်သူတွေတို့ယုတ်တရားနဲ့အနန္တရားတွေပါဖေဟာတရားဟောမှဘယ်သူတို့အဲယုံနံတရားကြီးကပဲတရားဟောမှာမပြတ်မပြတ်တော့ဒါတရားသဘောလေးတို့နှလုံးသွင်းကြည့်နေတရားလာနာကြတာဒီလဲယုတ်တရားနဲ့ငန်တရားတရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟောဒါမျိုးခင်ဗျားတို့ဘယ်ရလာကြတာတို့ဟောလုပ်ပြီနော်ဘယ်ကလာကြတာလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားကနေဖြစ်ပေါ်လာကြတာเนาะအကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတာမှတ်ထားပါဘယ်ကလာလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားကလာတယ်เนาะဘယ်တော့ပြန်ကြမလို့အကြောင်းကုန်ရင်ပြန်ရမှာဗါတဲ့တော့မှတ်ထားဗျာဒါကတော့မပြတ်တို့တွေနှလုံးသွင်းနေရမယ့်ကိစ္စတွေเนาะဘယ်သူတွေလို့လို့မင်းရင်ယုတ်တရားနံတရားတွေပါပဲတကယ်လာလာလဲလို့မေးရင်အကြောင်းတရားကလာတာဘယ်တော့ပြန်ရမလဲလို့မေးရင်အကြောင်းကုန်ရင်ပြန်ကြရမှာဟုတ်ကဲ့လားကောင်းပြီအဲ့ဒီတရားတွေနောက်တော့ဆက်ဟောမယ်လောလောဆယ်မှာဒီနေ့အစနေ့ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဘုရားဘာသာဝင်နေ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ရှိစဉ်ကာလကလမ်းစဉ်အတိုင်းဘုရားရဲ့သားတော်ယဟန်တော်တွေဟာယဟန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အရာမြတ်စွာဘုရားကဒီပထမတဝါမိဂရာဝုန်တော်ကြီးထဲမှာဓမ္မစကြာတရားဥဟောပင်စဝဂိ၅ဦးကနေပြီးတော့ဗဒ္ဒဝဂိညီနောင်၃ကျိတို့အပါဝင်ယဟန်တော်60ရ60ကျော်ရတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုယွာကျွတ်တော်မပြောလဲဆိုတော့จิตသားတို့ခยีထွက်ကြเนาะတเจ้าတော်ခยีကိုနှစ်ပါးမသွားနေအင်အားကအမှန်နဲ့တာဘူးเนาะတရားဟောကြဆိုတော့တရားဟောဖို့ဗျာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတန်ခါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားတာဝန်ပေးတာဒီသစာကြီးလှည့်လည်ပြီးတော့နေတယ်လဲပြီးတရားဟောကြတယ်အဲ့ဒီဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုလို့မိုးတွင်းရောက်လာပြီဆိုတော့တွားရေးလာရေးเนาะနေရေးထိုင်ရေးကြောင်းမရှိကံမရှိနေစရာမရှိเนาะအဲဒီတော့ကတစ်ပင်ရိတ်ဝါပင်ရိတ်ကိုကြောင်းလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူပြောเนาะရာဇဂြိုလ်ကိုကြွသွားတယ်ဝေလူဝံမှာသတင်းသုံးတယ်ဆိုဝေလူဝံကြောင်းမဟုတ်ဘူးเนาะဝေယုံတော်ကြီးတဲ့ကเนาะတစ်ပင်နေရိတ်အောက်မှာမြတ်စွာဘုရားအပါဝင်ယဟန်တော်တွေသတင်းသုံးကြတာနော်နေကြောဓာယုံအကြောင်းရောက်သွားတယ်ဆိုတာအမှန်တော်ကြီးအဲ့ဒီတော်ကြီးထဲမှာသစ်ပင်ရိတ်အောင်ဝါဝင်ရိတ်အောင်တို့သတင်းသုံးကြတာအဲ့တော့ခကြီးသွားတယ်ဆိုတော့အခုကြည့်တယ်လို့ကတ္တရာလန်းနေပါလေရှိဟန်မတူသေးဘူးပေါ့နေနော်မရှိတော့ဘူးဘယ်သူမှလည်းမသိတော့ပြောလို့မရဘူးတိုးတော့တိုးတက်နေတာပေါ့အဲ့တော့ရှင်နေဘောတင်နေဆိုတော့ခကြီးထွက်ရခက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဝါရင်း၃လခကြီးမသွားကြနဲ့ယဟန်နေဝါဆိုကြဆိုပြီးတော့မှဒါပညာရှင်စားထုတ်တယ်ထုတ်တော့အဲ့ဒီမှာဝါရင်း၃လဘယ်လိုနေရာတွေကိုဘယ်လိုဝါဆိုရမလဲမေးတဲ့အခါကျတော့ယောဟန်နဲ့မနီးလွန်းမဝေးလွန်းအရဆုံးခံယောဟန်နဲ့ဝေးလွန်းရင်လေဆုံးခံတဲ့အချိန်နဲ့တဲ့အချိန်ကုန်သွားမယ်တရားအထုတ်ဖို့အချိန်မရဘူးနော်နီးလွန်းမြန်ရင်လေယွာမှုကြောင်းပတ်မယ်နော်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်မှဆိုးလို့မနီးလွန်းမဝေးလွန်းအရမှာနေနော်နေပြီးတော့ဝါကပ်ပြီးတကလ3လတရားအထုတ်ပြီးနေကြဆိုတော့တက္ကရာကမတွေလည်းမလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ယွာကိုယွာသူ့ဒေတာကိုဒေတာမှာယဟန်တန်ဃာတွေဝါကပ်စီခြင်းရတာဟိုတုန်းကကိုယွာကိုဝါကပ်မဲ့ယဟန်မရှိမှသိဆိုးရင်လာနော်အဲ့တော့ဝါကပ်တဲ့ယဟန်နေရှာဖွေကြသလိုယဟန်သားများကယဟန်များကလည်းတပ်ပါရန်မြှမဲ့ယွာကိုရှာရတယ်သုံးကုံဝေယဝဆမြတ်မြတ်တရလောင်းလူပြုစုနိုင်တဲ့ယွာပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့အဲ့တော့ယဟန်တော်များဝါကပ်မဲ့ယွာမှာတက္ကရာမတွေကဘာလို့ကြလဲဆိုတော့ယဟန်တော်တွေကိုလာရင်တောင်းပန်ကြတယ်အရှင်ဘုရားတို့ဒီယွာမှာဝါဆိုပါ ီလိုဆုံးကွန်းတာဝန်ယူပါလေနော်ဆုံးကွန်းတာဝန်ယူပါလေဆိုရင်လောက်နဲ့ရဟန်းတော်တွေဝါကတ်မယ်ထင်လားဟင်ကတ်ဘူးဗျနော်ဆုံးကွန်းပြည့်စုံရုံလောက်နဲ့ဘာမှထူးခြားသေးဘူးတရားဓမ္မတွေကဘာဝန်ခံကြလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတို့ကဝါကတ်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်တို့နာပြီးလာပြီးလာကြွယ်အဖိတ်ဥပုတ်တိုင်းဥပုတ်တရင်ဆောက်တည်ပါမယ်နော်ငါးပါးသီလလုံခြုံအောင်ထိမ့်ပါမယ်နော်အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့အဆုံးအမတရားတွေလည်းနာခံမှတ်သားပြီးတော့အထုပ်ပမဲလို့ဂတိကဝတ်ပြုတဲ့ယွာအော်ကရဏဂုံဆောက်တည်ခြင်းနော်သီလခံယူဆောက်တည်ခြင်းအသရှိတဲ့သာသနာအမှုတွေလုပ်မဲ့ယွာဆိုတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးများမဲ့ယွာမှလက်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေဝါကတ်တယ်ဒါလေးမှတ်ထားနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်အမတန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့ကာလလို့ဆိုရင်မှားမလား
1: မှားပါဘူး
0: အဲ့တော့ခါရင်ခါရင်နှစ်တွေမှာတော့ဦးဇင်းတို့ဒါဒီချိန်ဆိုရင်ကျောင်းကံဖရာတွေမှာလူတွေစီကားပြီးတော့ဥပုသ်တရင်တွေစောက်တည်ကြမယ်ဝါဆိုသင်္ကန်းအလကူတွေအလူတွေလူကြမယ်ဟာသရင်သီလတွေစောင့်ခင်းကြဖို့တရားတွေအားထုတ်ကြဖို့စိုင်းပြင်းကြတဲ့ကာလအချို့ဆိုရင်ဝါရင်3လလုံး7ပါးသီလနဲ့နေတယ်ဘာလို့3လလုံးတရားအထုတ်ပြီးနေတယ်ဒီလိုမရှိဘူးလ
1: ားရှိပါ
0: တယ်အဲဒီလိုချင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီခုမှာတော့ဖြင့်ကပ္ပကတ်ယောဂဘေးကြီးကြာရောက်နေတော့လူစုလူဝေးလုံလို့မရဘူးဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒါလည်းဏိယာမတစ်ခုပါဘယ်သူကမှပြည့်ညတ်တာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားကြီးကပေါ်ဆောင်လာတဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုဒါလေးလည်းမှတ်ထားနော်နိုင်ငံတော်အစိုးရကပြင်ညာလိုက်တာတတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကဘာကြီးက WHO အဖွဲ့ကြီးကတတ်မှတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကံယောဂါကြီးရဲ့ဏိယာမတစ်ခုကြောင့်ဒီလိုနေမအသေးပြောက်နင်းမယ်ယောဂါကူးမှုနင်းမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါလည်းပညာရတစ်ခုပဲဒီကံယောဂါတစ်ခုကိုတို့တွေဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မလဲဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲဘယ်လိုကြော်လွှားမလဲဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲဆိုတာကိုဤပညာအဖြစ်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ဒီလိုနေမှသင့်မယ်ဒီလိုထိုင်မှသင့်မယ်ဒီလိုကျင့်မှသင့်မယ်လို့အလုံးတွေ့ရှိလာတဲ့အမှန်တရားတစ်ခုတိုင်းခေါ်ဆောင်နေတာလို့အလုံးဒီလိုမှတ်ထားသူခိုင်းလို့ငါခိုင်းလို့လို့တာမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းကိုကဒီအသည့်တရားနဲ့လုံနေရမယ်ဒါတခုနော်အဲဒီနေ့ဦးဇင်းကပြောချင်တာကဒီကဘေးဒုက္ခကြီးကတဘာဝဘေးတက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျစကလေးကဦးဇင်းတို့ကရိပ်မိတယ်ဘယ်လိုရိပ်မိတာလဲဆိုတော့ဘယ်ပညာရှင်မှမပြောခင်ကလေးကရိပ်မိတယ်ကိုကိုကိုပုဂ္ဂိုလ်လူကြီးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ရိပ်မိတယ်လဲဆိုတော့ပြောပြမယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ထားတဲ့ဘုရားသားတော်ဖြစ်ခံယူထားသူတွေဖြစ်တဲ့တွက်လောကမှာတဘာဝကပ်ပြီးဆိုရင်ရှိဥစွာဒုပိတ်ကန္တရာကပ်ဆိုတာအရင်လားမှတ်ထားနော်မှန်ပါဗျာဗါတယ်ဒုပိတ်ကန္
1: တရာကပ
0: ်ဒုပိတ်ကန္တရာကပ်ဆိုတာမိုးခေါင်ရေရှားရာသီဥတွေဖောက်ပြန်ကောက်ပွဲသီးနှံတွေပျက်စီးဒီလိုနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျမှနောက်ဆက်တွဲလိုက်လာတာကတတန္တရကဟောကောပဲယုံကအသီးနှံနေပျက်စီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စားနယ်ကြီးခါလေရှားပန်းလာပြီစီဝါရည်တွေပြက်လာပြီအဲ့တော့မှလူကြရရက်ကြတတ်ကြဖြတ်ကြအဲ့ဒီကနေနောက်ဆက်တွဲကျမှရောဂန္တရကဆိုတော့ဒုဗိကန္တရကရဲ့နောက်မှာယောဂန္တရကတ်လိုက်ခြင်းလိုက်မယ်တတ္တန္တရကတ်လိုက်ခြင်းလိုက်မယ်ဒီလိုလိုက်ရတာဓမ္မရာအခုကဒုက္ကပါကြီးကဒုဗိကန္တရကတ်မကြမရှိဘူးတတ္တန္တရကတ်လည်းဒီလောက်ကြီးကြီးကြီးကြီးဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောဂန္တရကတ်ကဆိုင်းမစင်ဘုံမစင်နော်ရောက်လာရခြင်းသည်ယောဂန္တရကတ်ဆိုတာလူတွေအမတန်အားနည်းတဲ့အချိန်ကြမှာဆိုက်ရောက်ရတဲ့ကတ်မျိုးနော်အဲ့ဒါကိုမဟုတ်မဟတ်လှုပ်ဆက်ကြောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဥစဉ်အစိုးကြီးကရိပ်မိလိုက်တယ်ဒါမလာရမဲ့ကအရင်ရောက်လာတာဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: ကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီကံပေးကြီးကြောင်ခုတလောကလုံးစီးပွားရေးတွေရောမပျက်စီးဘူးလား
1: ပျက်စီးပါတယ်
0: လူမှုရေးတွေရော
1: ဖြစ်ပါတယ်
0: ကျမ်းမာရေးတွေရော
1: ဖြစ်ပါတယ်
0: နိုင်ငံရေးတွေရော
1: ဖြစ်ပါတယ်
0: အကုန်လုံးပေါ့ကွာနော်အဖက်ဖက်ကပျက်စီးကြတာမြင်ပြီအဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းတကပျက်စီးခြင်းတွေမှာဘာပျက်စီးခြင်းကကြောက်เสียအကောင်းဆုံးအဆိုးဆုံးဖြစ်မလဲဒီနေ့စပြီးတော့ဦးဇင်းကဒီလောကလုံးကိုတည်ပြီးခြင်းနဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒါကိုအခုစပြီးတော့ပြောတာပါပဲပျက်စီးခြင်းကပျက်စီးခြင်းနဲ့မှာယတနာဝိပတ္တိနော်ဝိပတ္တိတရား၄ပါးယတနာတရား၅ပါးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတဲ့ခါတွေမပါဘူးလားပျက်စီးခြင်းနေနော်ဆုံးရှုံးခြင်းနေတဲမှာဘာပျက်စီးခြင်းကအနစ်နာဆုံးလေဘာပျက်စီးခြင်းကအဆိုးဆုံးလေကြောက်เสียအကောင်းဆုံးလေဘယ်လိုများတွေးမိတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြစီခြင်းနဲ့နော်ဦးဇင်းတို့အခုလုံနိုင်တဲ့ဘက်ကနေဒါအခုဆိုရင်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုတကြောင်တကန်ထဲမှာလူစုလူဝေးနဲ့ဟောမရတော့ရှိပါတဲ့အခုခေတ်ဤပညာတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ online ကနေပြီးတော့တလောကလုံးကိုဟောပါမယ်ဒါအခု online ကိုစပြီးတော့လွှင့်နေပါပြီ online ပေါ်မှာရှိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းစဉ်းစားသိခြင်းပါလေနော်အားလုံးပေါ့မြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တရနိကေဒုက္ကနိပအင်္ဂုတ္ထပါဠိတော်မှာဆိုထားတာရှိပျက်စီးခြင်းကိုနှမျိုးပဲပိုင်းခြားပြီးတော့ပြောလိုက်ကြဆိုကြံတဲ့ဆွေမျိုးပျက်စီးခြင်းဥစ္စာပျက်စီးခြင်းဘာညာကတော့အကုန်တူတူပဲကိုကနော်နော်အခုနိုင်ငံရေးတွေစီးပွားရေးတွေလူမှုရေးတွေအဖက်ဖက်ကအကုန်ပျက်စီးဘူးလ
1: ား
0: ပျက်စီးတယ်အဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းကတက္ကနာတဲ့ဒီဘက်မှာမြတ်စွာဘုရားဘာရှင်းလိုက်လဲဆိုတော့ပညာပျက်စီးခြင်းဘာလဲပည
1: ာပျက်စီးခြင်း
0: ဥစ္စာပျက်စီးခြင်းဆွေမျိုးပျက်စီးခြင်းဆိုတာတဲ့ဘာမှမပြောပါတော့ဘူးတဲ့အသေးအဖွဲပဲနော်ပျက်စီးခြင်းသမှာပျက်စီးခြင်းထဲမှာအဆိုးဝါးဆုံးကပညာပျက်စီးခြင်းဟာအဆိုးဆုံးပဲကြောက်เสียအကောင်းဆုံးပဲဒီတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆိုးအမိန်လေးနဲ့ပဲတို့တွေဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်အောင်အခုဒီကပ်ဘေးကြီးဘာကြောင့်ဆိုက်လာလဲ။ကြီးလိုက်ငားလိုက်လေးပဲဖြေလိုက
1: ်
0: ။ပညာပျက်စီးသွားလို့မှတ်ထား။ဗါလဲ။ပည
1: ာပျက်စီးသ
0: ွားလို့။ပညာပျက်စီးသွားလို့။ပညာဆိုတာအခုသူတော်ကောင်းတို့ကတော့တွက်လိမ့်မယ်။လောကကြီးမှာအိုးဒီလောက်မြင့်မားနေတာ။လေမြန်ကြီးတွေဆိုဘယ်လောက်တောင်မြန်တယ်လဲ။နော်တဏှာယိုမိုင်900 600သွားနေတာ။နော်အခုဆိုရင်တိုက်လေရင်ကြီးတွေဆိုအလင်းလောက်မြန်တာတွေတောင်ပေါ်နေပြီနော်တိတ်ခင်မိနေတဲ့ကာလကြီးပေါ်ဘာဖြစ်လို့ပညာပျက်စီးတယ်ပြောရတာလဲနော်ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုစေတသိက်52ပါးထဲမှာပညာစေတသိက်ဆိုတာလေးရှာရှာပါးပါးလေးပါတယ်အဲ့ဒီပညာဘာလဲဆိုတော့ဦးစင်းခဏခဏပြောနေတဲ့အကောင်းအဆိုအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ပိုင်းခြားသိတဲ့အသိကိုပညာလို့ခေါ်တာမှန်ပါပါဘု
1: ရား
0: နော်အဲ့တော့အခုပညာအားနည်းလာလို့ဆိုတော့လက်နဲ့ဒီအားကြီးလာတဲ့လူတွေကလည်းသခိုးရွှေရကြပြပြသူ့လက်နဲ့အစွမ်းတွေကိုပြချင်လာပြီဟင
1: ်
0: ဒီလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ကဘာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ကွာကဘာကိုချုပ်ကိုင်နိုင်တယ်ကွာကျိုးတကြွားကြဖြစ်ဘာဖြစ်လို့တည်းလဲပည
1: ာအ
0: ားနဲ့ပင်စင်ကြုံတရားပညာအားနဲ့လာပြီအကောင်းဆုံးကိုဝေဖန်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဒါသည်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်လားအကျိုးမဲ့တဲ့အလုပ်လားတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်လားတန်ဖိုးမဲ့တဲ့အလုပ်လားသိသေးလား မသိတော့ဘူးဗျဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းစင်ကြင်ကြည့်တယ်ဒီလောကကြီးဘာလို့ပျက်စီးလာတာလဲနော်တကယ်ဆိုရင်ဒုဗ္ဗေကန္တရကတည်းလဲတို့သလောက်ကြီးကြီးမားမားဆိုင်သေးတာမဟုတ်ဘူး နော်တတ္တန္တရကတ်တွေလည်းဒီလောက်ကြီးကြီးကျယ်သေးတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီနောက်မှလာရမယ်နောက်ဆုံးမှလာရမယ်ယောဂန္တရကတ်ဘာလို့အရင်လာနေတာလဲဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ဘာအာနေသွားလို့ပညာအာနေသွားလို့လူကကြီးတွေအားလုံးမှတ်ထားနော်အဲ့တော့အခုဖြစ်သည်တခြားသောသိပ္ပအတ္တပညာတွေအတ္တပညာလို့ဆိုရဲတခြားသောပညာတွေကြီးမားလာပေမဲ့စင်ကျင်တုံတရားတွေဘာဖြစ်လာလဲ နည်းလာတာဟာဘာအားနည်းလာတာ ပညာအားနည်းလာတာနော်အကောင်အဆိုးကိုဝေဖန်နိုင်စွာမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အခုပညာမဲ့တွေသာအားကြီးလာခဲ့ရင်ကဘာစကြီးလည်းဖြစ်အောင်မယ်နော်အခုသူတပြန်ကိုတပြန်အင်အားတွေတော့ပြနေပြီးခလုတ်တော့မနေသေးဘူးဘာလို့တော့ဒီထဲမှာတခြားသောတုံ့ပြန်မဲ့လူတွေကပညာမဲ့ခေါင်းဆောင်ရန်စတဲ့လူကတော့ပညာမဲ့ပညာမဲ့ကတကဘာလုံးကိုရန်စလိုက်ပြီနော်ပညာရှိတွေကစင်ကျင်တုံတရားနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးနေကြသေးလို့ခုခမရတို့ကျို့တို့တရားနာနေနိုင်သေးလားနှုတ်ရင်ဘယ်ကြားဝင်ပုံနေရမှာတော့မသိဘူးနော်ဘယ်ချိန်ထဖြစ်မလဲလည်းမသိဘူးဟိုမှာတာဆူးနေပြီအဲ့တော့တို့တွေကအခုကိုကိုကိုသုံးသပ်ဆက်မှာအခုငါတို့ဒီလိုလေးနေလို့ရတဲ့ကာလကလေးမှာဒီရည်ကြီးဘာလုပ်ကြမလဲအလင်းအမြန်ဘာလုပ်ကြမလဲဟမ်ဘယ်လိုလဲကိုစံသိန်းကြီးပြောပါတော်ရမလေးစဉ်းစားအခုကမကြခင်ကဘာစကြီးဖြစ်တော့မှဆက်မဖြစ်ခင်တို့ဘာလုပ်ဟင်မကြခင်လောကတကြီးပြတ်တော့မှဘာလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒါပညာနော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပညာအဆင့်တန်းဘယ်လောက်ရှိသလဲဒါပဲမေးတာနော်အကောင်းဆုံးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တာပညာလို့ဥစဉ်အချင်းချင်းမပြောဘူးလားပြောပါတယ်ဟေးလောကကြီးကပျက်စီးလာလေးလေးဥစဉ်ရဲ့အဆိုးစကားလေးတွေဟာပို့ပြီးတော့တက်တည်ပြုလို့ကောင်းလာလေဖြစ်တော့မှာဗျနော်အကောင်းဆုံးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်တွေကိုဝေဖန်နိုင်ဖို့ပညာအဲ့ဒီပညာမှာအခုလောလောဆယ်မှာတို့တို့တွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တရားအောင်နေနေရတဲ့အချိန်ပိုင်းကလေးမှာကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးအရှိဆုံးဘာကိုအရေးတကြီးရအောင်ယူထားရမလဲနော်ဒါပညာအဆင့်တန်းအလိုက်ဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မယ်နော်ပညာအားနည်းတဲ့လူတွေကစီးစိမ်သမားလည်းစီးပွားရေးသမားသူစီးပွားရေးအခြေတည်ဖို့ရှ िख ကြီးဆက်ဖို့သူအကြံကြီးကြံနေလိမ့်မယ်ဗျဘုံကနေခိုင်းကနေသူတည်သွားမှသူမသိဘူးဟင်လူမှုရေးသမားမှလည်းသူတို့လူမှုရေးနိုင်ငံရေးသမားလည်းမလို့သူ့နိုင်ငံရေးမှအရေးကြီးနေတာသူမဲနိုင်ဖို့ဟင်တည်ခြင်းသို့တည်မှသူမမြင်ဘူးဟင်အဲ့တော့ဉာဏ်ပညာနဲ့စဉ်းစားအကယ်၍မြန်ယုတ်တိရဲ့တို့တည်သွားရင်အဲ့ဒီစည်းစိမ်တွေတို့နောက်ပါမလားတချို့ကလည်းဆွေတွေမျိုးတွေတစုတဝေးနဲ့နေဖို့ကြိုးစားနေကြတာနောက်ချစ်သူခင်သူဆွေမျိုးတွေနဲ့မလို့စုစုဝေးဝေးနေနိုင်ဖို့မလို့မလို့ကာကြီးပြန်ဒုက္ခအဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေရောအတူတူပါလာမှာလားဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဟိုနောက်ကအာလုံတည်ပြီးသားယာတူတွေဂုံတရတ်တွေပါမလား
1: ပါပါ
0: ဗျာပါဦးဒါပေမဲ့ကိုနောက်ပါမှာပါလေဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒီမှာတို့တွေကအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တော့မြင်နဲ့မတတ်တတ်ပညာရှင်တွေနောက်ကိုကြိုးကခင်ဗျားတို့မမြင်ခြင်းဘူးကုသိုလ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့မပိုင်ဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းခမရတို့မပိုင်ဘူးပိုင်လားပိ
1: ုင်ပါဘူ
0: းအခုကုသိုလ်လုပ်လို့အခုဝါစုသင်္ကန်းနေနေတိုင်းကတ်နေကြတာပဲကတ်တဲ့သင်္ကန်းကုသိုလ်လေးချက်ချင်းကျုပ်ကိုအကျိုးပေးစမ်းလို့ပြောရမလားမ
1: ရပါဘူ
0: းလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေဒီဘဝမလာနဲ့ဘူးနောက်ဘဝကျမှလာခဲ့
1: မရပ
0: ါဘူးဒါမှမဟုတ်လည်းဒီဘဝအကုန်လာခဲ့တော့နောက်ဘဝကျရင်ငါကုသိုလ်တက်တက်နဲ့နေတော့မယ
1: ်မရပါဘူ
0: းမပိုင်လားမ
1: ပိုင်ပါဘူး
0: ဗျပိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုပိုင်နေနေပါရှိတယ် တကားကြီးကိုစံသိင်းရေသာဓုဗျာနော်အရေးကြီးတယ်ဗျာပိုင်နိုင်တာဆိုင်နိုင်တာကိုခမရတို့ကြွတို့တို့မိနေကြတယ်ပေါ်ဆာနေကြတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပေးထားခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ရခမရတို့တကယ်လက်ဝဲပိုင်ပိုင်တကယ်အနိုင်ရနိုင်တာကမဲ့ညာဖူညာမဲ့ပညာဖူပညာဒီလိုပြောဟောကြံတဲ့အရာအားလုံးဟာဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးတောတပံဖြစ်သွားပြီကဲအားလုံးနားလိုက်ဒီဘုရားမှာတောတပတ္တိမဲ့ပညာတောတပတ္တိဖူပညာတို့ရလိုက်ပြီဆိုကြပါစို့ဟမ်နောက်ဘုရားကျရင်အဲ့မဲ့ပညာဖူပညာကိုနောက်ပါမလားဟမ်ပါမလား ဟုတ်ပါပါဟင်ပါပါပါအေးမှတ်ထားမှတ်ထားမှတ်ထားမှတ်ထားမသိသေးတဲ့လူတွေနော်အဲ့ဒီမက်ဖို့ဆိုတာရပြီးရင်ဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးခြင်းမရှိတော့ဘူးသောတပန္နဆိုတဲ့အတိတ်ဘယ်ကဆံလန်းကိုသာသွားတော့မှသူ့အောက်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မကြတော့ဘူးဒီ level ရောက်သွားပြီးသွားဒီပညာကြီးဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးတော့ဘူးသူ့အတွက်ကျန်တဲ့လောကရပညာတွေမင်းတို့ကြိုက်တာတန်ဒီဘုရားအလွန်ထူးချွန်ပါတယ်ဆိုတော့အိုက်စတိုင်ကြီးတည်တော်လို့နောက်ဘုရားမှာသူ့တက်ထူးချွန်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်မယ်လို့ခေါင်းပြောလို့ရတယ
1: ်
0: မရဘူးသူသိထားတဲ့ electron တွေ proton တွေ neutron တွေအကုန်လုံးဒီဘုရားမှာနေခဲ့ပြီဟိုဘဘုရားသူတို့မပါဘူးရှင်းလားရှင
1: ်းပါ
0: တယ်တကယ်မဲ့ပညာဖို့ပညာသောတပတ္တိမဲ့ဒီသောတပတ္တိမဲ့နဲ့သုတိစိတ်ကြသွားရင်သောတပတ္တိမဲ့ဖို့နဲ့သုတိစိတ်ကြသွားရင်နောက်ဘုရားမှာသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ပဲအလွန်ဆုံးသူနေရရင
1: ်
0: ကြာဘူးနာဘခင်ဗျားတို့ရှိပြီလားအဲ့ဒီခုနဘဝလုံးဟာယဟန္တာမဖြစ်ခင်ဒီတောတာပါဟာကြရှုံးခြင်းရှိတော့တက္ကနာကံယထယတက္ကနာကံပညာဟာကြရှုံးခြင
1: ်းရှိတော့
0: ပါဘုရားရှင်းရလားရှင
1: ်းပါပြီ
0: အနာဂံဖြစ်သွားမယ်အနာဂံမိမဲ့အနာဂံမိဖို့ပညာယထပြီဆိုဒီပညာဆုံးရှုံးခြင
1: ်း
0: ဒီခုခင်ဗျားတို့ယထတဲ့လက်မှတ်တွေကလကားလက်မှတ်တွေကအဖွဲစည်းတစ်ခုကသတ်မှတ်တဲ့သတ်မှတ်ချက်နော်သိကြီးကျယ်ရဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့သတ်မှတ်ချက်လူတစုရဲ့အတ္တမတ်ချက်တာဖြစ်တယ်။ဘယ်အရာမှခိုင်မြဲခြင်းရှိဘူး။ဟုတ်ကလား။သဘောပေါက်သလား
1: ။ဟုတ်ပါပ
0: ါ။အဲ့တော့တကယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ရမယ့်တရား၊ပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့တရားလောကမှာရှိမရှိ
1: ။
0: ရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးရင်ဟောဒီမက်ပညာ၊ဖိုးပညာပြန်ပြော
1: ။မက်ပညာ၊ဖိုးပညာ
0: တွက်ချက်တတ်စေခြင်း ਨੇ ဉာဏ်ရည်လိုက်တွက်ကြမှာပဲနော်ပညာနည်းနည်းသလောက်ကာမဂုဏ်တည်းကမထွက်ဘူးဟင်ဉာဏ်ပညာနည်းတော့မပိုင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဥစ္စာနောက်လိုက်တဲ့လူကဥစ္စာဥစ္စာဥစ္စာဥစ္စာမလေးကဘာမပြက်ခင်ဥစ္စာလေးစုဆောင်ထားမှာဟင်ကဘာမီးလောင်တော့သူ့ဥစ္စာ၃ရောင်အသုံးလို့ရအောင်တော့မှာလူလူဟင်ကဘာကြီးပြက်ပြီဆိုမှတော့ခင်ဗျားတို့ရွှေတွေဘယ်သူဝယ်အောင်မှာဟင်ဘာပြင်းဆိုခမဆူထားတဲ့ရွှေကြီးကိုဆိုဘလူကဝယ်မလဲဒါပေမဲ့ညပြားမှမတန်တော့ဘူးခုဘဏသိန်းတန်တန်73သိန်းတန်တန်74သိန်းတန်တန်ကဘာပြင်းဘလူကမဝယ်ဘူးအလကားပြစ်သွားမှာလကားပေးတော်ယူမဲ့လို့မရှိဘူးရှုပ်လုံးလို့သူ့အသက်တောင်သူလူပြင်းနေရမယ်ဆိုမှခမရွှေမဲ့အောင်မလား မဲ့တော့ဘူးငွေရောသုံးလို့ရအောင်မလား
1: မရတော့ဘူ
0: းစဉ်းစားကြည့်တန်တာတွေရာဓုဂုံတိမ်ဘွဲတသိမ်ဘွဲဘာညာကွိကွာဆွေမျိုးညာရကဘာအရာမှအရာမရောက်ဘူးဟင်သဘောပါပြီနော
1: ်
0: အဲ့တော့ဘုရားပညာပညာဒီပညာတလုံးဟာသိအရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့စကားဘုရားခင်ဗျားတို့တရားဟောတော်မယ်ဆိုတော့ငါဘယ်ကစပြောရင်ကောင်းမလဲတလုံးကလုံးပေးရမယ် message နော်ဘယ်သူတွေငါဘယ်လိုပေးရမလဲထိထိရောက်ရောက်ပေးခြင်းလေဆိုတော့ဘုရားဘုရားဟောဓမ္မခန္ဓာလေးရှာတော့ဘောဟောထူးထူးခြားခြားပဲသွားတွေးလိုက်တယ်ဩဆုံးရှုံးခြင်းနှမျိုးနော်တခြားသောအရာတွေဆုံးရှုံးခြင်းဟာအပယိကဆုံးရှုံးခြင်းဘာမှမပြောပါတော့ဘူးပညာဆုံးရှုံးခြင်းလောက်ကြီးကျယ်တာမရှိဘူးတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းနဲ့မှလည်းပညာကြီးပွားခြင်းလောက်တန်ဖိုးရှိတာမရှိပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့နာမှာဟောထားဟုတ်တော့ဦးဇင်းသဘောကျလိုက်တာဟုတ်တာပေါ့ ဒါဖြင့်ငါတို့ပိုင်နိုင်တာဘာလို့เนาะပညာကြီးကြီးနဲ့ကြီးတော့တကယ်ကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်တာဆိုလို့ဒီမဲ့ပညာဖိုးပညာကလွဲပြီးလောကမှာဘာမှကိုမရှိဟုတ်ပြီနော်သဘောပေါက်ပြီလားဟုတ
1: ်ပါပြီ
0: အဲ့တော့ဒီပညာဟာရပြီးသွားရင်ဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးခြင
1: ်
0: းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ရပြီးထာဝရပိုင်နိုင်တဲ့အရာအဲ့တော့ဥစဉ်တို့တော်ကောင်းတို့တွေမှာတန်တရားတစ်ခွင်လုံးမှာပညာအားနေကြတော့ဟိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာအရာဆိုရင်မူလနှစ်ပါးဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကြီးဖုံးလွှမ်းထားတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာပညာမဲ့ခြင်းကိုပြောတာဟုတ်အဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲပည
1: ာ
0: မဲ့ခြင်းဒါလေးမှတ်ထားအဝိဇ္ဇာဆိုတာသူ့အတိတ်ဘယ်ကိုအရင်ကံပြောရင်အမလီမသိတာတွေဘာညာကွိကွ definition တွေပြန်နေရတကယ်အထီးမိဆုံးဘာသာပြန်ရင်ပညာမဲ့ခြင်းဘာဖြစ်လားပညာမဲ့
1: ခြင်းပါ
0: သူမှအကောင်းဆိုးလဲဝေဘာနိုင်စွာ
1: မ
0: ရှိဘူးအကြောင်းအကျိုးလဲသိနိုင်စွာ
1: မရှိပါဘူး
0: အမှန်အမှန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်စွာလဲ
1: မရှိ
0: ဘူးဒါမြင့်သူကဘာမဲ့နေတာ
1: ပည
0: ာမဲ့အဲ့တော့တလောကလုံးတသံတရားလုံးမှာပညာမဲ့နေခဲ့တော့တို့တွေတန်တရားကြီးရှည်ခြင်းတလောက်ရှည်လာခဲ့တာဘယ်လောက်ရှည်မှန်းတောင
1: ်
0: မသိတော့ဘူးဟုတ်ပါလားအလုံးသဘောပေါက်တယ်နော
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ပညာရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟောလုပ်ပြန်သူ့ဖြေရတာပဲနော်ကဲဒကာကြီးကပြောတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ပဲဆက်သွားတာပေါ့ဗါလေသတိထားပညာမဖြစ်သေးဘူးလေသတိထားဝရိယစိုက်ယုံနဲ့ပညာဖြစ်ပလားဖြစ်ပါဘူး။ဘယ်နှမလို့သေးလို့လုတ်ပြန်လုတ်ပြန်ပြီပြဿနာနော်ဘုသူမေလာပြဿနာတော်ရှာတတ်တယ်နော်ဥစဉ်ကတရားကိုကြံရင်အဲ့လိုကြံတယ်ကီတော့ချက်ကိုရအောင်ရှာတော်တော့တွေ့ပြီမဖွင့်နိုင်လေလကားပဲဟင်ဦးဇင်းတော့ရပြီရပြီဆိုအဲ့တော့ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဖွင့်မယ်ဟင်ခုပညာရှိမှငါတို့တွေဒီဘဝရာချိုးနည်းနည်းမှာအချိန်မီကို့အတွက်အပိုင်နိုင်ဆုံးပညာကိုမရယူနိုင်လိုက်ရင်ငါတို့အရှုံးရှုံးကဘာပြက်တာလဲအရေးမဟုတ်ဟင်ကဘာပြက်ပြက်လူမျိုးပျောက်ပျောက်ဘာရှိရှိမရှိရှိတကယ်တော့ဘာမှမဆံခဏလေးတွေ့ရတဲ့အာယုဟင
1: ်
0: တကယ်တော့ဘာဆိုဘာမှကိုမဆံဟင်တို့တော့ငါတို့ကဆန်းနေငါတို့ဘဝဘယ်လိုဆန်းနေတာလဲဆိုတော့တပ်ပေညူတဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သစ္စာလေးပါးတရားတွေမရှိဘူးလား ရှိသလားမနာရောလား မသိရောလားအေးရှိနေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်ကိုယ်အတွက်မသိဘူးဆိုလဲအလကားပဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်အခုခင်ဗျားတို့မှာကတရားလဲရှိတယ်တရားလဲသိတယ်ဘဝရောက်နေပြီပညာရဲ့လက်တကမ်းကိုရောက်နေပြီဟင်ဒီမဲ့ပညာဖို့ပညာခင်ဗျားတို့

0: ပညာအရှင်တန်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့တွက်ချက်ပုံကွာသွားတာပေါ့နော်အခုဦးစင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားသားတော်တပါးအနေနဲ့တွက်ပေးပါတယ်ဗျာဟုတ်ကလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးရဖို့ရာရှေ့ရတတိဒါတေချာပေါ့လို့တာပေါ့တတိဆိုတာကအောင်းမေ့တတ်ဖို့ခက်ကောင်းနေတော့ကဘလို့ခက်ပြက်လာတာဘလို့နဖို့အချိန်လေးကဘလို့တို့တွေအမြဲတမ်းပြန်ပြန်ပြောတယ်တို့ငယ်တုန်းကဆိုရင်ကောင်းကြီးမောင်တပွဲမှာဘလောက်ရှိတာ10ပြားတော့9ပြားခုကြီးကလေးတွေပဲသိမလို့နော်အဲ့တော့ငါမူတကြသိတ်တန်ဖို့ရှိတာပြောကြဘူးလား
1: ပြောကြပါဘ
0: ူးဒီဘာလို့အဲ့တော့ငါမူတကြတန်ဖို့ရှိခဲ့တာလဲအခုငါမူတကြဘာလို့တန်ဖို့မရှိတော့တာလဲအောင်းမေဟုတ်ပြီနော်now မရရအောင်အဖြေရှာဝရိယအောင်းမိတာတတိနော်မှန်ပါ
1: ဗျာ
0: ငကိုအခြေအနေလေးတွေတို့ခစ်ကောင်းနဲ့ခစ်ကောင်းနဲ့ခစ်ဆိုးမရှင်းတတ်ဘူးလားရှင
1: ်းတ
0: တ်ပါဗျာနော်အခြေအနေကောင်းနေတဲ့အခြေအနေမကောင်းတဲ့အခြေအနေရှင်းလို့မရဘူးလားရှင
1: ်းပါဗျာ
0: အဲ့လိုရှင်းကြည့်နေတာတတိဟင်အဖြေရှာမှာက
1: ဝ
0: ရိယအဖြေမှန်ကိုပြီးမှာကယောနိသောမနတိကာရမနတိကာရလို့ပြောတယ်ဗါလဲယောနိသောမနတိကာရအမှန်ကသူ့ရဲ့တရားကမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှုနော်ဒါပေမဲ့ယောနိသောလို့ဘာလို့ထည့်ရလဲဆိုမှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းမှုအရေးကြီးတာဗါလဲဗါလဲနော်ပညာဘာလို့အာနင်းလာတယ်လဲပညာဘယ်တော့အာကြီးတယ်လဲဟောဒါတွေကိုမပြတ်လေ့လာနေမှာတတိနော်အဖြေမှန်ထွက်အောင်အထုံးမှာဝရိယနော်နောက်ကယောနိသောမတ္တိကာရနှလုံးသွင်းမှန်မှုပါတယ
1: ်
0: ဟောရေးကြည့်လိုက်ရဟမ်နှလုံးသွင
1: ်
0: းမှန်မှုနှလုံးသွင်းမှန်မှာဗောတို့တရားချက်လိုက်ရင်ချက်သလောက်ဟိုဘက်အကျယ်ကြီးသွားမှာနော
1: ်
0: တဝါတွင်းလုံးချက်မှာဗောကွာခုလောလောဆယ်ရတော့ဒီနေ့အတွက်ခင်ဗျားတို့အဖြေထွက်ယုံတော့ပြောရရင်နော်လောကမှာအမှတ်တင်ညာထဲမှာကိုကအမှတ်မှန်ရှိတယ်အမှတ်မှားရှိဟမ်အယူမှန်ရှိတယ
1: ်
0: အယူမှားရှိတယ်အမြင်မှန်ရှိတယ်အမြင်မှားရှိတယ်အဲ့ဒါမနတိကာရကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာရှင်းလားရှင်းပါပ
1: ြီ
0: အဲ့တော့ယောနိသောမနတိကာရရှိမှပညာဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းမမှန်ရင်ပညာမဖြစ်ဘူးတခါတလေခွန်ကြီးတွေဟောနေတဲ့တရားသစ္စာလေးပါးတရားနဲ့ရှင်ပြီးဟောရင်သစ္စာလေးပါးမသိနိုင်တဲ့လူတွေကအဝေဖန်ပလိုက်ပုတ်ခတ်ပလိုက်ရှုံချပလိုက်ဒါမျိုးလည်းမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါတ
0: ယ်သူနှလုံးသွင်းမှားတယ်သူအတ္တနောမနိနဲ့သူဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်တုံးနဲ့တခါတည်းတခါတည်းဝေဖန်ပစ်ချတယ်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောတဲ့တရားကိုသစ္စာမဆိုင်တဲ့လူနားမလည်ဟမ်သဘောပါသလားဒါယူလေးပဲကျန်တဲ့ကျန်တဲ့အရေးတွေပါကုန်ပါဆိုတော့အခုခင်ဗျားတို့ဓမ္မအရေးအရာကိုထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်သိစေခြင်းလို့ဥစဉ်ကဒါတဆင်းချင်းသွားနေတာနော်ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်မှုဟာပညာဖြစ်မှုတွေအရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်နှလုံးသွင်းမမှန်ရင်ဘယ်သူပြောပြောကန့်လန့်တိုက်ခြင်းလဲဘယ်သူဆိုဆိုဟမ်အယွတ်တိုက်ခြင်းဟမ်ကောင်းတာပြောနေလို့လဲကောင်းတာပြောနေမှာမသိဘူးမှန်တာပြောလို့လဲမှန်တာပြောနေမှာမသိဘူးနှလုံးသွင်းမှားနေတာဟုတ်ဗျနှလုံးသွင်းမှားရင်ပညာမဲ့တယ်နှလုံးသွင်းမှန်မှပညာဖြစ်မှာဟောတတိရှိတယ်သိကြပါလေဟုတ်တယ်ခက်ကတဖြည်းဖြည်းဆုံးယုံလာပြီဆုံးယုံလာငါတို့အဖြေရှာမှဖြစ်မယ်ရှာကြပါလေဝရိယနှလုံးသွင်းမမှန်ရဲ့အဖြေမှန်မရဘူးဟာငွေစည်းတွေကျသွားလို့ငွေစည်းတွေတက်သွားလို့ရွှေစည်းကဘာဖြစ်လို့โอ้ตะล้วยไล่ตัวเราหึ ဟာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောရင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းလို့ဟိုကောင်းမဟုတ်တာဒီကောင်းမဟုတ်တာပြောဟင်အဲ့ဒါအဖြေမှန်လားမဟုတ်ဘူးအော်မြတ်စွာဘုရားပုဂ္ဂလပညာတတ်တတ်ဟောတာဒါရုကထာတတ်တတ်ဟောတယ်ဓမ္မသက္ကနီဓမ္မသဘောတရားတွေကိုတတ်တတ်ဟောအဲ့တော့ဥစဉ်အမလီခင်ဗျားတို့အခုပြောနေတော့ဒါလေးကိုလွယ်လွယ်လေးအဲကျုပ်ကအပိဓိမှာခုနှစ်ကြံကုန်တော့မယ်ဟိုမှာကြည်လာနော်တော့လောက်ရှိပြီရှာနေရတာခင်ဗျားတို့ဒါဟောဖို့တော့ရှာပြီကြည်နေတာတက်သေးပြုဖို့နော်အခိုင်အမာဖြစ်ဖို့ဒါကျုပ်မှာနှလုံးသွင်းတယ်ဓမ္မသင်္ကနီရောဝိပင်ရောပုဂ္ဂလပညာကောအမလီရှုံစုံနေအောင်ကြည်ပြီးမှထောက်ပြီးမှခင်ဗျားတို့ပြောတာတော့ပါလားရက်တော်ပြမလို့ခွဲခွဲဟောရတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့မနတိကာရမရှိဘူးမနတိကာရကိုလမ်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်နောက်ကဘ ഹു တုဒ္ဒဆုံအောင်စင်ကျင်တုံတရားတွေရင့်ကျက်လာအောင်နောက်ကတင်ညာတွေပေးနေရအဲ့ဒီမှာလည်းအတိတ်တရားတွေမှာအဆင့်အပိုင်းသုံးပိုင်းကွဲပြန်တယ်နော်တင်ညာသီးတဲ့ဝิญဉဉ်သီးတဲ့ပညာသီးတဲ့အတိတ်သုံးမျိုးဟောပါတယ်
1: တင်ညာ
0: သီးဝิญဉဉ်သီးပညာသီးပြန်ပြော
1: တင်ညာ
0: သီးဝิญญသည်ပညာသည်အမလေးခေါ်လိုက်တော့တို့ကတော့မလေးလိုက်တတ်တယ်မဆိုးသူမဆိုးတော့မဆိုးသေးပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့မှတ်တော့မှတ်သွားအောင်တော့အဲပညာဆိုတာကရွာသူသားရွာသားကလေးငယ်အသီးတယ်နော်ပညာသည်ဆိုတာကလေးအသီးပဲရှိတယ်တဲ့ဝิญญသည်ဆိုတာရတ်သူရွာသားအသီးတဲ့နော်တမန်ရွာသူရွာသားရတ်သူရွာသားတွေအသီးတဲ့ပညာသည်ဆိုတာပညာရှင်ရဲ့အသီးဒါအဲ့ဒါကိုစာမှာပေးထားတဲ့ဥပမာကဒါဥပမာပေးထားလဲအထကရာဆရာလေးကဘာလို့ဆိုဥပမာကလေးလေးတွေလမ်းမှာဆော်ရင်းနဲ့ရွှေတုံးတုံးကောက်ရမယ်သူတို့စိတ်ထဲမလို့နေမှာပြောမယ်ဘာလို့သိပြီးပြောတကားစရာပြောင်ပြောင်လက်လက်ကလေးနော်ချောချောဤဤလေးဒါပဲဒီတဲ့ဘုံမသိဘူးနဲကလေးသူငယ်လူမမယ်ရလေရွှေငွေတွေသိမလ
1: ား
0: မသိသေးတော့ तू ပျောင်ပျောင်လက်လက်ကလေးစစားစရာလေးဟဲ့လှလိုက်တာလှတာပတာလေးဒီအဆင့်တက် तू မပိုးဘူးအဲ့ဒါပညာအဲ့တော့မထာဟင်ဘုတော်တော်များများပေါ့ဗျာခေတ်ကာလအလျောက်သာသနာရှိနေတဲ့ခဲ့မို့လို့ယုတ်တရားတွေမသိဘူးလား
1: သ
0: ိပါဘူးနန္တရားတွေ
1: သိပါဘူး
0: ခုနအတောင်စောစောတရားဝဲအစမေးလိုက်သေးတယ်တို့တရားနာလာကြတာဘယ်သူတွေတော့ဆိုတော့ယုံနာနေပါဗျာအာမင်ခဲလို့ဒါဘာသီးနဲ့ဖြေတာ
1: တင်
0: ညာသီးနဲ့ဟမ်ကြီးကျယ်မလုံနဲ့သူများပြောတယ်တင်ညာသီးနဲ့ဖြေထားတာကလေးသူငယ်လူမမယ်အသီးနဲ့ဖြေထားတာအရကတို့ကြီးဟမ်သောပိုင်နော်ရွှေကိုရွှေလို့ခမည်းတော်တကယ်ဂဂနနသီးသေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရုပ်ကိုခမည်းတော်ရုပ်လို့ပိုင်းခြားပြီးရင်ခမည်းတော်အရိယာဖြစ်နေပြီဟင်နံကိုနံလို့ပိုင်းချပြီးရင်အရိယာဖြစ်နေပြီမဲ့ပညာဖုံပညာပိုင်ထားပြီးပြီသေလိုက်တော့ဘာမှပူစရာမလိုတော့ဘာပြက်ပြက်ဟင်တဘာမကလို့စัจ java လာခုလုံးပြက်ပြက်ဘာကြီးလုံးဆန်လို့လို့တော့ပါလားအခုကခင်ဗျားတို့ဖြေတော့ဖြေလိုက်တယ်အမေဒီမှာကြည်သာตาကောက်ရလာတာခင်ဗျားတို့ဒီအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်ဟင်ရွာသူရွာသားအသည့်ဆိုတော့အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူပါကြတော့အော်ဒါရွှေပဲလို့တော့မဖြစ်လို့ပြီးတယ်ဆိုတော့ကလေးလေးလို့လက်လို့စပယ်လို့အောင်မလားလို့
1: တော
0: ့ကလေးဆိုတော့ तू အာယုံရှိတော့မပြီးဆော့ပစ်ထားတယ်လူကြီးကြတော့နည်းနည်းအပြစ်တော့တိမ့်တာဟင်သို့တော့ဒီရွှေဘယ်နှပဲရေလဲဘလောက်တန်လဲလို့တော့ရွာသားအသည့်ဟင်ကုနာအာနာပါနာခမရိုတဆင့်တက်ပြီးရွာသားအသီးလောက်တော့ဒါအာနာလို့နော်ဒါစစ်စစ်မြင့်မြင့်မပြောသေးဘူးစစ်စစ်မြင့်မြင့်ပြောရင်ခမရိုရွာသားအဆင့်မရောက်သေးဘူးဆိုတာပေါ်သွားလိမ့်မယ
1: ်
0: နော်ရွာသားလက်ကမချတော့ဘူးခုကခမရိုကကြောင်းရောက်တုံးဓမာယုံရောက်တုံးချတာဓမာယုံရောက်တုံးရွှေရွှေပြောနေတာဟမ်အပြင်ရောက်တော့အဲ့စိတ်ရှိသေးလား
1: ရှိတော
0: ့နိုင်ငံကြီးနဲ့တွေ့ရင်နိုင်ငံကြီးအိုးအိုးအိုးအိုးလူမွေးတွေလူမွေးအုံးအုံးအုံးဘယ်ရုပ်ဘယ်နံဘယ်နားရောက်တော့မသိတော့ဟင်မိမ့်မိတ်ပျောက်ပျောက်ပဲဆိုတော့တင်ညာသည်ကလေးလေးသည် ဥမမေစာမမြောက်သေးတဲ့ကလေးသည်ဟမ်ဘုကိုယုံနဲ့ယုံယုတ်တရားနန္တရားတနည်းတကားကြီးပြောသလိုပေါ့ဟာတပြီးတော့ယုတ်ကြောင်းလဲနှုတ်ယုတ်ကြောင်းလဲလေးပြီးလက်လံပြီးပြီးနိုင်ကြောင်းလဲလေးလာပြီးပြီးအာယနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါလေးလာပြီးဒါတော့စာကျင့်နိုင်ရတဲ့မျိုးဆန်းနာမှာမဟုတ်ပဲဟမ်ပိဋကသုံးပုံနှုတ်ငုံဆောင်ထားတောင်မှပညာသည်မဆိုင်သေးဘုမမေစာမမြောက်အစ်စင်မှာပဲရှိသေးတယ်အလွတ်ရတာတင်ညာသိပဲဘာမှဆန်းတော့ပါလားအလွတ်ရတာတော့အဟုတ်ထင်နေကြတာခင်ဗျားတို့လောကဟမ်အလွတ်များများဆုံနိုင်ရင်ပညာရှိထင်နေကြတယ်မှန်ညာကောင်းတာပညာရှိမဟုတ်ဘူးတော့ပါလားအဲ့တော့အားလုံးနော်ကလေးသူမယ်လူမမယ်သည်ရွှေတုံးကောက်ရတယ်ပျောင်ပျောင်လက်လက်ပဲဒါပဲပျောင်နေလက်တယ်ကြံတဲ့ကစားစရာတွေနဲ့မတူတာတော့သူသိတယ်အမေဖေလက်ထဲရောက်သွားတော့ရွာသူရွာသားလက်ထဲရောက်တော့ရွှေပဲဟုတ်ကဲ့ရွှေတို့တော့ဘယ်နှပဲတီးဘူးဘယ်နှကြသားတီးပါဘူးဘယ်လောက်သားတော့ရှိမှာမှမှန်းယုံမှမသိပရိန်သေးလက်ထဲရောက်သွားတော့ဟင်သူ့ပညာနဲ့မှတ်တိုက်ကြည့်လိုက်ဘယ်နှပဲကြီးပါရောထားကြီးများတယ်ရွှေများတယ်ဟင်မသိဘူးလားဘယ်နှကြသားရှိတယ်ဒါဆိုရင်ခုခေတ်စင်းနဲ့ဘလောက်တန်းနဲ့ဟောပြင်စရာကြတော့သိသွားပြီသူကရွှေပညာရှင်ကိုဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ခုနအသိချင်းမတူတဲ့ခါကြတော့တင်ညာသီးလောက်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမဲ့ပညာဖို့ပညာသူကဒါလောက်အရေးမကြီးဘူးခုစားဖို့နေရအရေးကြီးခုနိုင်ငံရေးရအရေးကြီးတယ်သူအယောင်နိုင်ဖို့ပေါ့လေအနီသမားလည်းအနီနိုင်ဖို့အစိမ်းသမားလည်းအစိမ်းနိုင်ဖို့အဝါသမားလည်းအဝါနိုင်ဖို့အပြာသမားလည်းအပြာနိုင်ဖို့ရောက်ရကိုခတ်လို့ရှုပ်ချက်တွေခတ်တယ်။တင်းချင်းစိုးသေးတော့မှသူတို့မမြင်ဘူး။ဟမ်မှန်ပါဗျာ။သဘောပါလား။အဲ့တော့အားလုံးမှတ်ထား။နော်။တင်ညာသည်သူများပြောလို့မှတ်သားယုံစာဖတ်ယုံတိတဲ့အသည့်လောက်ကကို့အတွက်ခိုင်းလုံးမလား။ခိုင်းပြီပါဗျာ။ခိုင်းလုံးသေးဘူး။ရွာသူသားငယ်ရွာသားရွာသားအသည့်လောက်ကရောကို့အတွက်ပြည့်စုံမလား။မပြည့်စုံဘူး။ပြည့်စုံသေးဘူး။လုံလောက်တဲ့အကျိုးကိုမရနိုင်ဘူး။ရှင်းနေနော်အဲ့တော့ပညာရှင်အသိဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့လိုကြိုးစားတော့မယ်ဆိုတော့သတိထားဝိရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည်ဟောဒီနေ့ဓမျိုးခင်ဗျားတို့အလွတ်ရထားတဲ့ဟာခဏမိတာနော်ခင်ဗျားတို့အလွတ်ရတာဆိုမှာဟိုဥဒုမင်္ဂလာတရားနာနေကြဆိုတော့သတိထားဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဖေးပြောမှာအခုကပညာဖြစ်အောင်လုပ်နေရတာနေ့ပညာမှမရှိသေးဘူးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟင်ပညာဆိုတာမွေးရပါလားမပါပါဘူးမပါဘူးဗျမွေးရပါရင်ဖះကမွေးကလေးကဖះဖြစ်လာမှာဟင်အဲ့လိုဖះဖြစ်လာရင်လည်းတန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးသောပေါ်လားတန်ဖိုးမရှိတော့ဆိုတော့ခမရတို့ကျတို့မလုပ်နိုင်ဘူးသူကသူကံနဲ့ဖះဖြစ်လာတာပြီးပြီးသွားပြီသူကိစ္စကံနဲ့လို့ဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးအဲ့အတွက်ဘယ်ဖះမှမွေးမွေးချင်းဖះမဖြစ်ဘူးဖះဖြစ်တော့တဲ့အကြောင်းကံနဲ့ပြည့်စုံနေပြီသို့တော်ဖျားဖြစ်အောင်သူပါလို့ကြည့်ရတယ်ထပ်ပြီးကြိုးစားရတယ်ကိုပိုင်ပညာရအောင်ဒီဘဝကြမှာယူရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုငါတို့မနတိကာရနဲ့ဆင်ကျင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုကုဇင်းကအတူချုပ်အဖြေလေးတခုပေါ့နော်အကျေတဝင့်ရတော့ဝါရွင်းဆက်ဟောမှာပေါ့နော်အခုအတူချုပ်အဖြေလေးတခုအတွက်ကြည့်လိုက်ရင်တို့နှလုံးသွင်းကြည့်စမ်းနော်ပညာအားနည်းလာတာပညာအားကြီးလာကြတဲ့အကြောင်းရင်းကတို့စာရိပုတ္တရထဲမှာတော့တတိတာရကတွေနဲ့ဓမ္မဒေသနာအစဉ်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့တို့တို့တွေအခုနားလည်နိုင်တဲ့အစဉ်ကနေပဲတို့ပြောကြရင်နော်လောဘဒေါသမောဟအားကြီးလာရင်ဘာဖြစ်လာ ဟင်ပညာနှဲသွားတယ်ကိုစံသိရင်ခင်ဗျားပါလို့ဗျာနှမွင့်ဒီပွဲရတော့ကျုပ်ကတော့ဒုက္ခရောက်ဖြစ်လားဒီလူပြန်လွတ်လို့မဖြစ်ဘူးဒီမှာပေါ်ထားမှဖြစ်မယ်နော်ဒီလူတွေနဲ့ဆိုရင်ကျုပ်ကတရားဆက်လို့တော့မလွယ်ဘူးဗျာနော်လောဘဒေါသမောဟအာကြီးလာရင်ပညာနှဲလာတယ်လောဘဒေါသမောဟနှဲလာရင်ပညာအားကြီးလာအဖြေရတာပဲ ဲ့တော့အခုခေတ်ဝေယုံသုံးကကတောင်းတနင်းဘယုတ်ဒုက္ခဘာလို့ဖြစ်နေလဲနော်လောဘတွေအားကြီးလာတယ်ဒေါသတွေအားကြီးလာတယ်မောဟတွေအားကြီးလာလောဘဒေါသမောဟအလိုကိုလိုက်နေကြတော့နှလုံးသွင်းမာနှလုံးသွင်းမာတဲ့အတွက်စင်ကြေလုံးတရားပညာတွေမဲ့လာဟောဒီရရှင်းလားရှင
1: ်းပါပြီ
0: ဒီချာရှင်းရလား ခင်ဗျားတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒါချုပ်ခေါ်တာနော်အချင်းချုပ်ခေါ်လိုက်ရင်ခုနမနတိကာရကိုတို့ကဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုအများကြီးရှင်းအောင်ပါအဲ့တော့သတိပညာသတိထားဝရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှအောင်ကြည့်ဟောဗါတယ်ဗါတယ်ခုနကဲစိုးသွားပြောတဲ့စကားနဲ့ပဲဦးဇင်တက်သိပြန်ပြုမယ်ငယ်ငယ်တို့ကတို့ငယ်ငယ်တို့ကငွေတွေလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်လူတွေလည်းငြိမ်းချမ်းတယ်တယောက်လောက်တအိမ်လုံးစားလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားနော်အဲ့ဒီခက်ကငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ခက်ကလူတွေပါဖြစ်လဲဒုမတော်သားမောအာနေတယ်အခုကလေးဝိသမလောဘတွေမရှိဘူးဈေးရောက်တဲ့လူကလည်းတမအာဇီဝနော်သူပစ္စည်းလေးတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ဈေးနှုန်းမှန်မှန်အလေးချိန်မှန်မှန်ရောင်းရတာကိုဂုံယူနေတာဟင်အခုပညာအာနေလာတော့ရောရောင်းရတာဂုံယူတယ်။များများမြတ်တာဂုံယူတယ်။စဉ်းစားနော်စဉ်းစားနော်။ညလိုတတိဝရိယရှိပေမဲ့မနတိကာရမရှိရင်အဖြေမှမထွက်ဘူး။ဟင်။အမရိတူကအတုတွေစီအတုတွေယုံပြီးမောက်မာနေပြီလေ။ဟင်။စစ်စည်းရလာတော့မစစ်နဲ့တဲ့ငါပုံမစစ်နဲ့တဲ့အကုန်လုံးစောင်းဦးစီတွေကြည့်ပဲလေ။ဟာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာလို့ပဲစီလို့ရေးထားတော့လဲ။ပဲစီနန်းရှိလို့။ဘာလို့နန်းစီလို့ကြနန်းစီနန်းထည့်ထားလို့အဲ့ဒီကမြအတုတွေမရောက်နဲ့ဆိုတော့တတနာတကတနိုင်ငံလုံးဒီတိုင်းရောက်နေတာပဲလေတို့ကမင်းမတို့ကတော့မောက်မှာတော့မောက်မှာလိုက်ပြီ။နောက်ဆိုဆင်းခြင်းလုံးတရားနဲ့သွားပြီ။အရင်ကြည့်တာသူမြတ်ဖို့ဘသူသေးမတေးမှပြီ။ဘောပါလား။ပညာအားနဲ့လာတော့ဝိသမလောဘဝိသမလောဘဆိုတာတမလောဘဆိုတာလူတိုင်းရှိကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဝိသမဖြစ်လာပြီဆိုရင်လောကတစ်ပြေးပြေးဆုပ်ယူလာပြီ။ဝိသမလောဘကိုမေမောလာတာဟာပညာအားနည်းလာစင်ကြင်လုံးတရားတွေအားနည်းလာဒါလောကကြီးပျက်စီးဖို့အများပျက်စီးဖို့ငါလည်းပျက်စီးဖို့ဟင်ဟုတ်ကလားစင်ကြင်ကြီးနော်စင်ကြင်ကြီးနော်အတ္တမယာကမရယူသင့်တာတွေကိုရယူခြင်းလာတယ်မေမောသင့်တာတွေကိုမေမောတတ်လာတယ်ဟင်မသိမ့်ပိုက်သင့်တာတွေကိုသိမ့်ပိုက်ခြင်းလာတယ်ဒါဆိုရင်သူအာရမယာကတွေလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုတာနဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားတွေမရှိတော့အခုခေတ်ဟုတ်ကဲ့စဉ်းစားကြည့်ဟိုတုန်းကလူတွေနဲ့เนาะလောဘခြင်းလည်းမတူဒေါသခြင်းလည်းမတူကိုစိတ်လိုက်မှန်ပါဖြည့်ရှင်းချလိုက်တာเนาะလူသားမှုတွေဆိုတာလည်းမကြောက်ဝမနာတာဟမ်အနိုင်ကျင့်မှုတွေเนาะညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေမျိုးစုံမရှိဘူးလားဒေါသအလျောက်ဒေါသအလိုလိုက်ဆိုတော့မောဟာအမှောင်ဖုံးနေပြီ။ဟင်?တော်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အခုလေကဘာကြီးကတောင်းတနှင်းဖြစ်သွားတာဘာလို့ကြောင့်လို့မေးရ။လောဘဒေါသမောဟတွေအာကြီးလာလို့။ဘာဖြစ်လဲ?လောဘဒေါသမောဟ။အေးမလွမ်းမိုးတင်တာကိုလွမ်းမိုးခြင်းလာတယ်။ဟင်?မပိုင်ဆိုင်တင်တာကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းလာတယ်။ရှင်းလား?မထင်ပေါ်တင်တာကိုထင်ပေါ်ခြင်းလာတယ်။ဘုရုံကပညာရှိကြီးတွေကသူတို့ရှိတဲ့လက်နက်ကလေးတွေဆိုရင်ဒါတင်းတင်းချာချာတင်းထတာအန္တရာယ်ရှိတယ်။ဒါငါတို့ကိုငါတို့ကာကွယ်ဖို့ဟောအခုပညာမဲ့လာတဲ့ခါကျတော့ငါ့မှာဒါကြီးရှိတယ်မင်းတို့ဘာမှတ်နေလဲ။ဟောပညာမဲ့သွားတာပညာမဲ့သွားတာဟောပါလားဘာလို့မဲ့သွားလို့ဆိုလောဘဒေါသမောဟတွေအာကြီးလာကျင်နေကြလားအဲ့တော့ဒီယောနိတော်မနတိကာရကိုနော်လွှမ်းခြုံထားတာနော်နှလုံးသွင်းမမှန်အောင်ဖြစ်စည်းပြစ်တာလောဘဒေါသမောဟဟုတ်ပါလားယေအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟအလိုလိုက်နေရင်ဒီပညာဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဒီတော့ဒါကြောင့်မလို့တို့ဟိုတုန်းကဟောခဲ့ဘူးတဲ့တရားတွေနဲ့ပြန်ပြီးချင်းကြည့်နော်ကံနေရင်ညံမွေးတယ်အမလေးဒီလိုဖြေပြီးတာကျူးတင်လိုက်တာကံနေတော့ဟုတ်ပြီကန်ထည့်ရင်အိုးသာဓုသာဓုသာဓုအမလီအဲ့လောက်လေးမှတ်ထားပေးတယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တယ် ကံဆိုတာဦးဇင်းဘာလို့ပြောတာလဲကုသိုလ်ကံနော်ကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံအာကြည့်လာရင်ညံထက်လာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တို့ပြန်ခွဲကြည့်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲလောဘအဲလောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့အလုပ်ဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟပါတဲ့အလုပ်ဟာအကုသိုလ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့အကုသိုလ်အလုပ်တွေများလာပြီဆိုရင်သူ့မှာဘာမပါတော့ဘူးလို့ဉာဏ်မပါတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောနိသောမနတိကာရမရှိတော့လို့နှလုံးသွင်းမမှန်တော့ရှင်းလားနှလုံးသွင်းမမှန်တော့မမောသိနာမမောလာတယ်နော်မလွန်မိုးသိနာလွန်မိုးခြင်းလာတယ်မပိုင်ဆိုင်သိနာပိုင်ဆိုင်ခြင်းလာတယ်မဟုတ်မှန်တရားတွေသူအဟုတ်အမှန်ထင်လာတော့နှလုံးသွင်းမာလာနှလုံးသွင်းမာလာတော့သူလောက်ရအားလုံးဟာပညာမဲ့တဲ့လောက်ရတည်ဖြစ်သွားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မှာဒါမှမဟုတ်ဥစဉ်ယူဒီပဲဒီတရားပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဥစဉ်ဘယ်ပေါင်းဆောင်ကတက်တည်ပြုစရာတွေရှားရတာဘူးဗျာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတပ္ပိညုတ္တဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးဉာဏ်ကြီးကိုရဖို့သူပါရမီ10ပါးအပြား30မကျင့်ရဘူးလားကျင့
2: ်ရပါ
0: ဘူးဘာတွေကျင့်လဲဟင်ပါရမီ10ပါးအပြား30ရဘာတွေလဲပညာဖြစ်ကြောင်းကုသိုလ်ပြီဒါနဆိုတာလေလောဘဒေါသမောဟနေချောင်းသီလဆိုတာလေလောဘဒေါသမောဟနေချောင်းဟင်သူတန်တန်ကလောဘဒေါသမောဟညာကိုပိတ်ဖုံးတတ်တဲ့ယောနိတိအတော်မနတိကာရကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့တရားတွေကို तू ဖယ်ရှားပြစ်တယ်ဖယ်ရှားပြစ်တော့မှဟိုဘက်ကပညာစစ်ပညာမှန်ကြီးသူ့အတွက်ပေါ်လာတာနော်တကယ်ပညာအစစ်ကမဲ့ပညာဖို့ပညာဒီယုံနံဓမ္မဒါမို့လို့တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆက်ဘာမှသမသနာသမသနာကိုအခုခုဦးစင်းပြောနေတာသမသနာအစင်မှာရှိသေးတယ်သုံးသတ်တတ်ဖို့တတိထားကိုပဝင်းကြီးအနေထားလေးတွေကိုတတိထားဝရိယဆိုင်ဝရိယဆိုအဖြေမှန်ရအောင်ထုတ်မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ယောနိသောမနတိကာရနဲ့ကျင်းနော်ဒါပါလဲဆိုသမသနာအဲ့ဒီသမသနာကနေပြီးတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဆိုဟိုဘက်ကိုဆက်သွားဖို့ကယုံနံပိုင်းခြားသိဖို့ဆိုတာယုံလို့သိရင်ပညာဖြစ်လာနာနံလို့သိလိုက်ပညာဖြစ်လာပညာစေတသိက်ဆိုတာဥစဉ်စေတသိက်တရားတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီပညာဘာခေါ်တာလဲဆိုတော့မှအဲ့ဒီပညာလေးကတကယ်ကိုတရားဆိုရင်တရားရဲ့အနစ်တာရကိုသိတာတမာရီဆိုတမာရီရဲ့အနစ်တာရကိုသိတာသီလဆိုရင်သီလရဲ့အနစ်တာရကိုသိတာအဲ့ဒါမှပညာခေါ်တာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပညာဖြစ်ဖို့အတွက်နှလုံးသွင်းမှန်မှန်ကလေးနဲ့တခါတည်းစူးစမ်းကြည့်လိုက်တော့မှရုပ်ကိုသိတဲ့ပညာနာမ်ကိုသိတဲ့ပညာဟောအဲ့ဒါပြီးတော့မှအကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့ပညာဟောအဲ့ဒါမှတကယ်ပညာအစစ်တည်းဟိုလောကရပညာတွေဆိုတာစစ်မှန်တဲ့ပညာတွေမဟုတ်ဘူးတည်ငှတခဏတဘဝအတွက်ထာဝရအတွက်မဟုတ်ရှင်းလားအားလုံးသဘောပေါက်လားဟု
3: တ်ပါတယ်
0: အဲ့တော့ဒီငါတို့လွတ်မြောက်ရေးပညာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရဖို့ဆိုရင်ဗာနည်းမှရလောဘဒေါသမောဟနည်းမှရဘာဖြစ်မှရမယ
3: ်
0: အဲ့ဒီအဖြေမှန်ကိုထုတ်ပေးတာယောနိတော်မနတိကာရရှင်းပြီလ
3: ား
0: အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပါရမီ10ပါးအပြား30ဆိုတော့လောဘနည်းနိုင်တဲ့သမားနည်းအောင်လောဘကိုစွန့်နိုင်တဲ့သမားစွန့်အောင်ဟမ်ဒါနပါရမီဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ္ထပါရမီဒီလိုမသွားဘူးလားအဲ့တော့ဒါနမှာပဲရိုးရိုးပစ္စည်းဥစ္စာစွန့်လူတာရယ်ခြေလက်အင်္ဂါစွန့်လူတာရယ်မျက်လုံးဖောက်လူတယ်ဟုတ်ကလားအသွေးလူတယ်အသားလူတယ်နောက်အသက်ပါစွန့်ပြီးလူတယ်အဲ့တော့ဘာလို့တော်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူခင်တွဲတဲ့လောဘတွေကိုစွန့်နိုင်သမျှစွန့်သွားတာခန္ဓာကိုယ်တွေအလိုမကျတဲ့ဒေါသတွေကိုပယ်နိုင်သမျှပယ်သွားတာရှင်းရလားရှင
3: ်းပါပြီ
0: ကဲကောင်းပြီအဲ့တော့အားလုံးဒီနေ့ကစပြီးတော့တို့တွေဒီဝါရင်း3လမှာနော်တကယ်ရယူပိုင်ဆိုင်တဲ့မဲ့ပညာဖူပညာတွေကိုအပိုင်ရဖို့အတွက်ရှင်းဥစွာလောဘနည်းအောင်နေရမယ်ဗာလဲဒေါသနည်းအောင်နေရမောဟနည်းအောင်အဲ့ဒီအတွက်သတိထားနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည့်ပြန်ပြောကဲအဖြေတစ်ခုရပြီလားအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားနေတာဟာဘာရဖို့လဲပညာရဖို့เนาะသူကနာမည်ကပညာလို့ခေါ်ဉာဏ်လို့ခေါ်သူအထူးတူပဲအခေါ်တွေပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အရေးကြီးဆုံးကပညာနော်ပညာသည်ပိုင်းခြားပေးတာတတ်မှတ်ပေးတာဆုံးဖြတ်ပေးတာပညာကမှအဆုံးဖြတ် ကျန်တာကမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီပညာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရဖို့တွေ့အခုဒီနေ့တစ်မျိုးပြောင်းဆိုလိုက်စမ်းသတိထားနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည့်အာတော့ဟုတ်သွားပြီဟင်နောက်တစ်ခေါက်နောက်တစ်ခေါက်သတိထားဝရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည့်ဒီတိုင်းသာမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည့်ရင်ဒီအမားအမြင်တွေအမားတွေမြင်မအောင်မလားဟေးအဲ့တော့အမြင်မှားတွေစွန့်နိုင်ပြီဆိုရင်အမြင်မှန်ရလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမြင်မှန်ပညာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်အတွက်ထာဝရငြိမ်းအမှုကိုရံကဘာပြည့်လဲပူစရာမလိုမိုးကြိုးပြည့်လဲပူစရာမလိုတော့ဘူးမဟာကြီးဖြစ်နေကိုယ်အတွက်လက်ဝဲပိုင်ပိုင်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပျော်ပျော်ပါပါငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းကြီးနဲ့လောကကြီးကိုအဆုံးသတ်သွားလို့ရပါပြီဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ယုံနံလောကကြီးဟာအဆုံးရှိမရှိ
1: ရ
0: ှိပါတယ်ရှိတာဗောဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မဆုံးတဲ့လမ်းလျှောက်မလားအဆုံးရှိတဲ့လမ်းလျှောက်ကဲဒါဖြင့်သတိထားသတိထားဟောမယ်အဆူဟုတ်တက်သွားပြီဟမ်သတိထားဝရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည့်မှန်ကြည့်ခန္ဓာဘယ်နှပါအဲဒါတော့မပါမဖြစ်လို့ကျွတ်တော့ပြောအောင်ပါဗျာခန္ဓာဘယ်နှပါအချင်းချင်းရင်ရုပ်တရားနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီယုံ난ခန္ဓာသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားမြဲသောတရားကိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဒါတတော်တို့တင်ညာမှာအပိုင်ရပြီဒါတကယ်တော့ဦးဇင်းတရားတွေထပ်ပြီးဟောနေစရာမလိုဘူးအခုခင်ဗျားတို့သိထားတဲ့အသည့်ကိုကိုပိုင်ပညာဖြစ်အောင်သာလုပ်လိုက်ပြီးပြီဇာလန်ကဟုတ်ကလားဒါပေမဲ့ပေါ့နေကြတဲ့အတွက်ဟိုလိုလှဲ့ပြောရဒီလိုလှဲ့ပြောရဟိုဘက်ကဝဲ့ပြောရဒီဘက်ကဝိတ်ပြောရပြောနေရခင်ဗျားတို့သိပြီးသားခိုင်လုံပြီးသားအခုကြည့်ခန္ဓာဘယ်နှပါးအချင်းချင်းရင်ယုတ်တရားနဲ့အလုံးဝဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဘာသစ္စာလဲငပီးနေပြီခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါပညာပဲနော်အဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ရင်ပညာဖြစ်တယ်အခုကခင်ဗျားတို့ကကလေးသူငယ်လူမမယ်အသိနဲ့ဂျေနတ်နေတာဟုတ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကလေးအသိနဲ့ဂျေနတ်မလားပညာရှင်အသိဖြစ်အောင်လုပ်ပညာရှင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအလုံးသဘောပေါက်ပြီနော
1: ်
0: ရဲ့သဘောပေါက်ရင်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာ
1: သ
0: ိတဲ့ဉာဏ်က
1: မ
0: ေဃသစ္စာလာရင်ဒီအမှားတွေလာအောင်မလားအဲလောဘဒေါသမောဟတွေလာအောင်မလားမလာရင်သိတာကနောင်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုင
1: ်
0: းအေးကဲသစ္စာ၄ချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုင်းမှသာလျှင်တန်တရားဝတ်တွင်းမှလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့တွေ့မိမိတို့အတွက်အယယူသင်ဆုံးအပိုင်နိုင်သင်ဆုံးအကျိုးအမြတ်အကြီးအမားဆုံးပညာကိုဒီဘဝမှာပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လက်ဆုပ်လက်ကမ်းရယူနိုင်အောင်ကြိုးစားကြလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နားကြစို့ကဲသင်္ကန်းလေးတွေခြင်ဗျာ

0: ကဲကင်လိုက်သင်္ကန်းလေးတွေကင်ထားကြအချိန်နဲ့လိုက်ဆိုအောင်နော်အလုံးအယုံပြုလိုက်ဆိုဗန္တိ
1: တန
0: ်တာရဘုဒ္ဓဒုက္ခတော
1: ်
0: မောဇနထာယဣမံဝတ္တဝါတိကသီဝရံသံဃတ္တဒီမနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုငရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည
1: ်
0: သန္တရာဝတ်ဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းမ
1: ှ
0: ကျွတ်လွတ်လို၍တပည့်တော်တို့ဤလက်၌ရှိသောဤသင်္ကန်းကိုမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောပရိယာသံဃာအားဝါတွင်ကာလမိုးလေလ၌ဝေယုံသုံးဆောင်ရန်မိုးရေကံဝါစုသင်္ကန်းအဖြစ်ဆက်ကလူတန်းပါ၏ဤကောင်းမှုသည
1: ်
0: ဒုက္ခခတ်သိမ့
1: ်
0: ပင်ငင်းရာမံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရရရကြောင
1: ်
0: းမဲ့ညံဖို့ညံဗောဓိညံဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဘုရားကဲနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုတေရည်သချောင်းမလားကဲရည်သချောင်းလိုက်ဆိုကဲရည်သချောင်းလည်းဆိုကြအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရား
1: တ
0: ပည့်တော
1: ်
0: တပည့်တော်မတို့သည
1: ်
0: ယနေ့ယခုလူတန်းရသောဒါနကုသိုလ
1: ်
0: စောက်တည်ရသောတရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တက
1: ွ
0: သီလကုသိုလ
1: ်
0: တရားဘာဝနာနာယူမတ္တာပွားများကြရသောဘာဝနာကုသိုလ
1: ်
0: ကောင်းမှုအစစုတို့သည
1: ်
0: ဒုက္ခခတ်သိမ
1: ်း
0: ခင်းငိမ့်ရမှန
1: ်
0: ညနေဘံကိုရရရကြောင
1: ်
0: းမညံဖို့ညံဘောရိညာဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသာအရှင်မြတ်ဗျာဤကောင်းမှုအစုစုတို့ဤအဖို့ဘာကကိုအထူးအားဖြင့်မိခင်ဖခင
1: ်
0: ယေရှုရှင်တို့အား၎င
1: ်း
0: ဆရာသခင
1: ်
0: ယေရှုရှင်တို့အား၎င
1: ်
0: းဤကျောင်းတိုက်တော်အတွင်းသရင်သုံ
1: း
0: စံပြတော်မူကြကုန်သောဆရာတော
1: ်
0: သံဃာတော
1: ်
0: အရှင်မြတ်များနှင့်တကွ
1: အ
0: ကြောင်းတိုက်တွင်ရှိ

0: ဆောက်လုပ်စေ
1: ဆောက်လ
0: ုပ်ရတန်ဖြစ်တော
1: ်
0: စေဒီဆောင်နံကျောင်းဆောင်နံသိမ်ဆောင်နံဓမ္မယုံဆောင်နံကျောင်းဝိုင်းဆောင်နံနတ်မြတ်နတ်ကောင
1: ်
0: းနတ်ပေါင်းတို့အား၎င
1: ်း
0: သူကြီးတော်တို့ဤကောင်းမှုအဖို့ကိုမျော်လင့်တောင်းတဆောင်စားလျက်ရှိသောဘဝဆက်ဆက
1: ်
0: တော်ဆက်ခဲ့ကြသောဘူဟောင်းဘွားဟောင
1: ်း
0: မိဟောင်းဖဟောင
1: ်း
0: ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့နှင့်လက်ရှိဘဝကိုသောနာအိမ်သောနာရက်ွက်သောနာကြီးရွာသောနာမြို့နယ်သောနာနိုင်ငံသောနာကဘာသောနာကျောသောနာတောင်သောနာမြစ်သောနာပင်လေသမုဒ္ဒေ

ရုခဇုအာဂါတဇုသမာဓိဝနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့အား၎င်းသာသနာတော်အားစောင့်ရှောက်ကုန်သောအရိယာနယ်ဝင်သံဃာတော်အရှင်မြတ်များနှင့်တကားလူနာများစွာသတ္တဝါတို့အား၎င်းနတ်တို့သနင်းသကြာမင်းငရဲတို့သနင်းယမမင်းရေမြေသနင်းပြည့်ရှင်မင်းအပေါင်းတို့နင့်စတုလောကပါလာနမင်းကြီးလေးပါးတို့အားအစထား၍31ဘုံ

0: ကဲအာလောစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြီးကျမကြီးပြည့်စုံစွာနဲ့ဒီဘဝဒီခဏမှာပဲမဆိုင်ဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်မြင်အောင်ချင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်အဲကမဟာပဏိကမုဂုဆရာတော်ဖရာကြီးတပည့်ရန်ကုန်မြို့မုဂုဝိပဿနာပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်မှကမ္မဌာနာသရိယဆရာတော်ဥဒမတာရအရှင်သူမြတ်အမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးတွင်9ရက်3လ82ခုနာနေပိုင်းတွင်ဟောကြားတော်မူသောဖက်ခုနဥပမာပြတေနီးတရားတော်ဣတိခွေကိုမန္တလေးမြို့အမှတ်120/84လမ်းကြောက်သွေးလမ်းမောဂဝိပဿနာပြန်ပွားရေးအဖွဲ့မှကူးယူဆန့်ချီပါသည
2: ်နိုင်တရားပင်မှတရားပင်နှလုံးသွင်းကြဘုဇင်းတို့ဒီဓမ္မရိတ်တာကြီးမှာယေရှုတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့သာနာပြုသွားတဲ့ဘုရားရဲ့သာနာပြုသွားတဲ့အမတန်ဒီသာနာထွန်းတောက်အောင်လုပ်သွားတဲ့နေရာမှာတတ္တယအချိန်မြောက်ဘုရားရဲ့ကုသလလုပ်သွားတဲ့ယေရှုတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းပဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ယေရှုပြုခဲ့တာဖြစ်ဒီနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့ပဲဒီတော့နောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေရှေးပိုင်းကဒီခန္ဓာပေါ်မှာမာတဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိမေတ္တာဘုရားဖြစ်တဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကိုအတိဉာဏ်နဲ့စင်ကြယ်အောင်ဒီပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့သစ္စာဆိုင်အောင်ယေရှုပြုခဲ့ပါပြီတဲ့ဒီနေ့ဧခန္ဓာညာရောက်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာတဲ့လူသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းတဲ့ပြီးတော့ပေးတဲ့သဘောပြည့်စုံပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များလည်းမှန်ကန်ရင်ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားဖို့ဦးဇင်းတို့ဧယေရှုပြုခဲ့ပါအောင်မယ်ဒါတော့ဝိပဿနာလုံးဆိုတာဦးဇင်းတို့ဒဂါရမကြီးကိုယ်ကရှာရှုရတာလားလှုပ်ရှုရတာလားစောင့်ကြည့်ရတာလားစ
3: ောင့်ကြည
2: ့်ရပါဗျာဒါအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်နော်စောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာတဲ့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့လျော်တဲ့တတိပဌာန်၄ပါးတည်းကရုပ်ပဲကြိုက်ကြိုက်ဝိညာဉ်ပဲကြိုက်ကြိုက်စိတ်ပဲကြိုက်ကြိုက်ဓမ္မနုပါဒနာဆိုတာပဲကြိုက်ကြိုက်ဘယ်တွင်ပဲကြိုက်ကြိုက်နောက်ဆုံးကတော့ဦးဇင်းတို့ဒကာရမကြီးရုပ်တွေ့ဖို့လိုရင်လားဖြစ်ပျက်တွေ့ဖို့လိုရင
3: ်ဖြစ်ပျက်တွေ့ဖို့လို
2: ရင်ပါဝေဒနာတွေ့ဖို့လိုရင်လားဖြစ်ပျက်တွေ့ဖို့လိုရင်
3: ဖြစ်ပျက်တွေ့ဖို့လိုရင်ပါ
2: ဒီစိတ်တွေ့ဖို့လိုရင်လားဖြစ်ပျက်တွေ့ဖို့လိုရင်လား
3: ဖြစ်ပျက်တွေ့ဖို့လိုပါ
2: ဒါဖြင့်ဒီဖြစ်ပျက်ဟာတခြားလားဒုက္ခသစ္စာ
3: ဒုက္ခသစ္စာ
2: ဒါဖြင့်ဒီဖြစ်ပျက်ရောက်မှသာလင်ဥစဉ်တို့ဒကာရမကြီးအမှန်ကြနော်မှန်ပါဘူ
3: း
2: သို့တော်ဒီဖြစ်ပျက်မမြင်မီမှာတဲ့အာတုတ်တဲ့ယောဂီတွေမှာဧကွမ်းတော်မျိုးလို့ပြညာကျော်ပြီးတော့ ਪਰ မတ်ဆိုတဲ့တကယ်အရှိကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ
3: ်။
2: တကယ်ရှိဆိုတာကဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေယောက်ျားမိန်းမကြီးလက်ပုံတန်တန်နေရတကယ်ရှိတာလားတဲ့။ဧခန္ဓာ၅ပါးကတကယ်ရှိတာလ
3: ား
2: ။ဒီဒါပြင်လက်တွေကောင်းနေကြီးစလုံးနေပေါင်းနေယင်နေဆိုတဲ့32ခေါထာတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါကိုသာထားပြီးတော့ဒီပေါ်မှာဤတကယ်ရှိတဲ့ ਪਰਮਾ ဆိုရယ်ဝေနာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဒီတခုသောတရားကိုဒီနှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့ကပေါ်လာတဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့သိရည်ကြီးတယ
3: ်
2: အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဝေဒနာနဲ့ငာနဲ့မရောဘူးဆိုရင်ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပဲ
3: မ
2: ှန်ပါဘူးသက္ကာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်ဥစ္စေဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်နော
3: ်
2: ဝေဒနာနဲ့ငာနဲ့ရောရင်တော့သက္ကာဒိဋ္ဌိလည်းလာမယ်ဥစ္စေဒိဋ္ဌိလည်းလာမယ်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိရှိနေရဲ့နဲ့ဥစဉ်တို့လည်းကာရမတွေတထစ်တက်ပြီးစဉ်းစားပါတဲ့ဘုရားအဆုံးအမဖြစ်တဲ့မဲခင်ကိန်းကိုရပါမရပါ
3: ဘူး
2: စဉ်းစားနော်ဒါတည်တည်ကြာကြာရည်ရည်လေးလေးစဉ်းစားပါမှနေရင်လည်းပြင်ဖို့မှန်ရင်လည်းဆက်ကြိုးစားဖို့ဥစဉ်တို့ဒါပဲလာပြီးကျေးဇူးပြုတာပဲနော
3: ်
2: ဒါဖြင့်ရင်ပေါ်လာတဲ့တရားဟာဣဓမ္မပေါ်တာကိုဓမ္မသဘောအတိုင်းဝေဒနာ ਪਰ မစိတ် ਪਰ မယုတ် ਪਰ မဟေးဓမ္မ అను ပဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီ ਪਰ မတ်ကိုဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေပညာမဖုံးမှုအရေးကြီးတယ
3: ်
2: ဒီလိုပညာမဖုံးဘဲနဲ့ခန္ဓာပေါ်တာကိုခန္ဓာပေါ်မှသိမှသာနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ရင်ဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေအာထုံမှုနောက်ကအသင့်တင်လိုက်ရမယ်လို့ဘုရားကဟောတယ
3: ်
2: ဒါဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဩဃ၄ပါးမှာဘယ်လိုလွတ်မြောက်လာတော့နတ်တတယောက်ကမေးတဲ့အခါမှာ ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကငါဒီရက်လည်းမหนีဘူးกว่าအလွန်လဲအမထုတ်ဘူးငါရက်နေတော့လည်းမြုပ်တယ်အလွန်အထုတ်တော့လည်းမျောတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှောင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသင့်တဲ့အထုတ်တာနဲ့ငါဩဃလေးပါးမှာလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဘုရားကအမိတ်မရှိဘူးလား
3: ရှိပါဘ
2: ူး gain ရက်နေတယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေနားလည်အောင်ပြောရင်သားနဲ့သမီးနဲ့ဒီစီဘာနဲ့ဥစ္စာနဲ့ယန္နာနဲ့အေဒါနဲ့တင်းတိမ်ပြီးနေတာတခြားလားညံ့နေတာဒီကနေပြီးတော့ဘုရားတော်တဘွားထဲနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်တော့အဲနောက်ဘုရားကောင်းစားရင်သုံးဖို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ပြီးစัจ जा ရှင်ရဲ့တဲ့ကျုံမာစိုးလို့လှုပ်လိုက်ပြန်တော့လေဒါတခုတော့ပြောလို့ပဲဒါမျိုးအောင်အထုတ်တဲ့သဘောမျိုးရောက်သွားတယ်ညံ့နေတော့လည်းမြုပ်အဲကောနောင်ပြောလူပဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမလူတတ်မတန်းတတ်မပေးတတ်မကန်းတတ်လို့ဒီဝိကုတောင်းတတ်ပြီးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအလိုရှိလို့လုတ်ပြန်တော့လည်းမမျောဘူးလားမျောပါဘူ
3: း
2: အဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှောင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသင့်တင်အာထုတ်တာနဲ့ငါဩဃလေးပါးမှာလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ဘုရားကသူကိုယ်တိုင်ဟေးကောနောင်နတ်သားကမေးလို့အရှင်မြတ်ဩဃလေးပါးမှာဘယ်လိုလွတ်မြောက်လဲဆိုတာတပည့်တော်တို့သိပြရစီဆိုတော့ဟေးနတ်သားဩဃလေးပါးမှာလွတ်မြောက်တာကွာတခြားမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသင့်တင်အားထုတ်ပါရှောင်မှုရကလည်းပြောတယ်ဆောင်မှုရလည
3: ်
2: းအေးအမိတ်ရှိသွားတယ်ရှောင်မှုရကခင်ဗျားတို့ရက်နေရင်လည်းဒါဘုရားတော်ပြောလို့ပဲဘုရားဆုံးမှမကိမ့်နိုင
3: ်
2: အလွန်အားထုတ်ပြန်ရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဘုရားဆုံးမှကိမ့်မှာအေးနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသင့်တင်အားထုတ်ရင်တော့ဘုရားရဲ့ဆုံးမှမကိမ့်ဘူးလားကိမ့်မှာဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေရက်နေတယ်ဆိုတာတချမ်းလားတတ္တရဒိဋ္ဌိတတ္တရဒိဋ္ဌိပြသူကသူ့ဘွားလေးသူตายရပြီတော့ဒီဘွားပြီးနောက်ဘာမှမရှိသူอยู่ပြန်တော့လေဥစ္စေရပဲလေသူย้ายน่ะပဲย้ายနေเนาะเออกว่าเนาะပြောလို့ဘွားတဲ့မျိုးကျင်နေဆိုရန်တော့လေဒါตัตระดิดิပဲย้ายနေเออဒီဘွားဟာနောက်ဆုံးမိဘွားလူပဲသူ့စိတ်ထဲမှာထင်းပြီးတော့ဒီเออလူဘွားဟာဒါပြီးပြီလူဘွားပြီးရင်နောက်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့เนี่ยกูရှိတဲ့ตาเนี่ยตะบี้เนี่ยซีบ้าเนี่ยဥစ္စာเนี่ยไอ้หลูပြောနေတာလေဒါยัดနေတာเนี่ยดูดิဘုရားတော်ပြောဒီตาเนี่ยဒီตะบี้เนี่ยရောက်ရငှက်ဖြစ်တော့လေတကိုင်းနဲ့ဆင်ဖြစ်တော့လေတကြွနဲ့စူပြန်တော့လေဒါမျိုးအောင်အထုတ်တဲ့အပိုင်းရောက်သွားပြန်လာဒါပြင်ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဒီရှောင်မှုရာကရက်နေလို့ရှိရင်လဲกว่าတဲ့ဒါမင်းတို့လမ်းမမှန်ဘူးအလွန်အထုတ်ပြန်ရင်လဲဒါလမ်းမမှန်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်တဲ့သိတ္တတမင်းသားဘွားတော်ကရွှေနန်းသုံးဆောင်နဲ့ရတော်ရယာမှုပြုတာနဲ့နေတုန်းကအဲ့ဒါတခြားလားရက်နေတာဒီကနေပြီးတော့ကတော့နမိတ်ကြီးလေးပါမြင်ပြီးတော့တောထွက်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခရစရိယ6နှစ်မကြည်မလန်ကျင
3: ်း
2: အဲအဲ့ဒီကြတော့လေအလွန်အားထုတ်တဲ့တွေဝိဇ္ဇနုတ္တဂါရမကြီးကြီးမှပြိပရာဆိုရဲမက်ခင်လန်းဘုတ်ကမရောက်ဘူးဟိုရတော်ရယာမှုပြုတဲ့မောင်းမပေါင်း4000နဲ့ရွှေနန်းသုံးဆောင်နဲ့နေတုန်းကလည်းဒါကာမတုကန္တိကလန်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒါရက်နေတာနဲ့တူတာပဲရက်နေပြန်တော့လေဝိဇ္ဇနုတ္တဂါရမကြီးไก่ตันเนี่ยมิจฉิมะปริปราဆိုတဲ့အလေအလတ်ဖြစ်တဲ့အေးကွတော့မအိုရမနာရမတရားဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆောင်ပို့တဲ့လမ်းပေါ်ရောက်ခဲ့လာမရောက်ဘူးဗျာသူလက်ရလမ်းပေါ်ဗျာအလွန်အားထုတ်လိုက်ပြန်တော့လေပြင်ဟုတ်လားဆရာမတွေနဲ့ကြုံပြီးတော့ဟေးကျင့်ညာကြံညာပြန်တော့လေပင်မနဲ့အတ္တကိလမထလမ်းပဲရောက်သွားတော့လေမဲခင်လမ်းပေါ်ရောက်သေးလား ဗျာဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့နဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဘဝတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမှာရက်နေတဲ့အပိုင်းနဲ့လည်းหนีခဲ့တာများလားအလွန်အထုတ်တဲ့အပိုင်းနဲ့လည်းနေခဲ့တာများတာဒီမြင့်ကြီးမှပြိပရာဆိုတဲ့မက်ကင်လန်းဘော်ကတော့မရောက်တာအမှန်ပဲဆိုတာကတော့သူများပြောလားခန္ဓာကတည်းကခန္ဓာဘူးရတဲ့ခန္ဓာကခင်ဗျားတို့မက်ကင်လန်းဘော်ရောက်လို့ရတာလားမရောက်လို့ရတာ
3: မရ
2: ောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအလွန်အထုတ်တဲ့သဘောကြောင့်လည်းရတာဖြစ်နိုင်တယ
3: ်
2: အဲအလွန်အထုတ်တဲ့ဆိုတော့ဘုံဘွားယောက်ျောင်းကြီးကျူးစားပြီးတော့ဒါနကံသီလကံကြီးကျူးစားလိုက်ကြတော့လေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဟေးကွာတော့ပြောလို့ပဲလူကြီးတို့နတ်ကြီးတို့မရောက်ဘူးလားရောက်လားဒါဖြင့်ဒီနလန်းရှောင်မသာလေမြေကြီးမှပြိပရာဆိုတဲ့အလေအလတ်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသင့်တည်းအထုတ်တဲ့လန်းဆိုတာမြေကြီးမှပြိပရာလန်းကိုဆိုလိုပါတယ
3: ်
2: အဲ့ဒီလန်းမှာရောက်တဲ့အခါအထုတ်တဲ့အခါမှာအကြောင်းတစ်ခုတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ဥပါဒနာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုသမာဓိရတော့တည်တောင်းအောင်မှာပေါ့ဗျာသမာဓိမတည်တောင်းမနဲ့လားသမာဓိတော့ရတာဘူးတန်ပဇာနာတိဟုတ်တိုင်းမှာဆိုခန္ဓာရှိနေဉာဏ်သိနေကြိုက်ပ
3: ါ
2: ဘေးဒါကြောင့်ဘုရားကသမာဓိတော့တည်အောင်လုပ်ပါကွာသမာဓိဒီမှာဟုတ်တိုင်းမှာဆိုမင်းတို့ခန္ဓာတွေကအရှိတရားကိုမင်းတို့အသိဉာဏ်နဲ့သုံးပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းဘုရားကအမိတ်ရှိပါတယ်
3: ရှိပါဘူ
2: းအဲ့ဒီတော့ကိုကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့အထူးသဖြင့်အာနာပါနနဲ့တည်တောင်းရင်တော့သမာဓိကအများဆုံးတည်တာ
3: မနာ
2: ပါဗျာလူစရိုက်ကလည်းခုနဝိတ္တဇိုင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနေတဲ့အတွက်ဒီအာနာပါနကိုပဲဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ အဓိကထားပြီးပြီးတယ်နော
3: ်
2: ဒီထွက်သိဝင်သိပေါ့ဗျာနာတိပြအလေးလေးထွက်ရင်ထွက်မှန်းသိပြီဝင်ရင်ဝင်မှန်းသိပြီးတော့သိတဲ့ချိန်မှာတဲ့တခြားတရားကိန်းလို့သိတာလားတတိမကင်ကိန်းလို့သိတာလား
3: တတိမကင်
2: ခေါင်းဆောင်ကတော့တတိပဲသူနဲ့သဟဇာတဖြစ်တာကဝရိယသမารိခေါင်းဆောင်ကတော့တတိပဲခေါင်းဆောင်ကမမိတဲ့တတိမကင်ကြောင့်သိတာပေါ့ဒီမမိတဲ့တတိမကင်မကင်းရင်ခင်ဗျားတို့သိပါ့မလား
3: မသိပါ
2: ဘူးအဲကိန်းလို့ရှိရင်တော့ဒါအမှန်မသိဘူးလားသိလား
3: သိပါ
2: ဘူးဒါကြောင့်အပမရောအမတံပတံပမရောမြည်စုနောပတံလို့ဒါဓမ္မပရပါဠိတော်မှာကိုဘုရားကအမိန့်ရှိတယ်အပမရမမိတဲ့တတိမကင်ကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့အမတံဥနာတိပြီးလွတ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ပတံရောက်ကြောင်းပဲပမရောမြည်စုနောပတံတဲ့အဲ့တတိမကင်မကင်းကိုကိလေသာတွေဒါကိမ့်နေမယ်ဆိုရင်မြစ်စုတော့သေမြင့်နိုင်ငံတို့ပဒံရောက်ကြောင်းပဲဒါဖြင့်တတိမကင်ကိမ့်မှသာလဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမြုပ်ချင်းမျောချင်းလွတ်ပြီးတော့အဲ့မကင်ဖောင်ဆိုတဲ့မြစ်စီမပရိပဒါဆိုတဲ့မကင်လမ်းပေါ်မတက်ဘူးလားတက်မှာလား
3: တက်ပါဘူးဗျာ
2: စဉ်းစားပြီးနာပါနော်အလုတ်ကိုဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဦးစားပြီးပြီးတော့ပြောပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မတ်ကြောက်တင်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုလည်းဦးဇင်းကျေးဇူးပြုခဲ့ပါမယ်ဒါဖြင့်ရင်းနဲ့ကိုယ်ကတော့ပြောခင်ဗျားတို့ဝေနာပဲရှူရှူစိတ်ပဲရှူရှူသမารီလေးတီးလာလို့ကိုညာနဲ့မှာဒါဝေဒနာပဲဒါစိတ်ပဲဒါရုပ်ပဲသူဓမ္မသဘောပြောတာကိုအေးဒီဓမ္မပြောတာကိုဓမ္မသဘောသိအောင်ခင်ဗျားတို့ကဝေဒနာနဲ့ငာနဲ့မရောဘူးစိတ်နဲ့ငာနဲ့မရောဘူးပေါ်လာတဲ့ဓမ္မနဲ့ငာနဲ့မရောဘူးနံပါတ်1အရေးကြီးတယ
3: ်မှန်ပါပ
2: ါနှလုံးသွင်းမှနဲ့ဆိုတာကဒိဋ္ဌိစင်ရမှာ
3: မှန်ပါပ
2: ါနှလုံးသွင်းမှနဲ့ဆိုတာဘာလဲ
3: ဒိ
2: ဋ္ဌိဒါကခင်ဗျားတို့အသိဉာဏ်မဟုတ်တော့ဘူးအပွားဉာဏ်အသိဉာဏ်ကမြတ်ရစင်ငယ်ပြီပြိဿသမုပ္ပါနဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့သူအကြောင်းနဲ့သူအကျိုးနဲ့ဒါကျေစုပြုခဲ့ပြီပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဒါကတော့ပြိဿသမုပ္ပါကိုသုံးသပ်ပါခမရဖြစ်ဖြစ်ကိုတတ်ရရှုလို့မရဘူးပြိဿသမုပ္ပါကိုသုံးကဒီဝေဒနာဒီအလိုလိုပေါ်လာလားဖတ်တာကြောင့်ပေါ်လာလား
3: ဖတ်တာကြောင့်ပေါ်လာ
2: လီတော်ကြောင့်ဖတ်တာဝေတော်ကြောင့်ဝိဇာတနာဒါဝေဒနာဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိပြီပါဝိညာဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိပြပါတာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဘုရားဟောတဲ့သုတ်တန်ဒေသနာတော်ဒီမှာအများကြီးပါပါတယ်ဝိညာဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိပြမှတာလေသိသိလိုက်တဲ့သဘောကဝိသိကိစ္စသေးတာသိသိတဲ့သဘောကဘာသေးလို့ဝိညာဝိညာသာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကသုံးပြနေဘူးမလို့ဒါဝိညာဓမ္မပဲလို့သိရင်တက်ကြရည်ကြီးပြောဟာငါမဟုတ်ဘူးငေါ့စာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကတို့ကြခင်ဗျားတို့ညာနေရှင်းလာမှာနုမောရတာဝိညာဉ်ပဲငါမဟုတ်ဘူးငါဥစားမဟုတ်တာယောက်ျားမဟုတ်မင်းအိုးဆိုင်ဘုတ်တွေကိုချိန်လိုက်တာဂျုံကြီးဟိုအပြီးသွားပြီဒီကဆိုင်ဘုတ်ကချိန်တော့ဒါခင်ဗျားတို့လှုပ်ရှူတဲ့သဘောဖြစ်မှဆိုလို့သတိပေးနေတာဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ပေါ်ရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိပြပါဝိညာဉ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတာတခြားလားဝိညာဉ်ဖြစ်ကြောင်းသိသိသိရပါနီးသောကြောင့်ဝိညာဉ်အဖတ်တာပေါ်နီးသောကြောင့်ပါလားဖတ်တာပြည့်စရာဝိညာဉ်လို့ပြိဿသမုပ္ပါကဇူထားတော့ဒါအာဒါဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပဲလို့ဒါဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်ပထမနံပါတ်1အရေးကြီးနေပါဘုရားဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောမှဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလက်ခံနိုင်တဲ့သမာဓိထိမဲ့ခင်ပေါ်မယ်ဘုရ
3: ား
2: ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောတဲ့တပြိုင်နက်တည်းသက်္ကာရဒိဋ္ဌိလာဘုရ
3: ား
2: ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမလာဘူးလားလာ
3: အ
2: ဲ့ဒီဒိဋ္ဌိလာရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားอยู่လက်မခံတော့ဘုရားอยู่လက်မခံဘူးဆိုတာခန္ဓာဟောတဲ့တရားမသိတော့ဘူးရှင်းရှင်းပြောတော့ခန္ဓာဝရတရားသိသေးလား ခိုင်းတာဖြင့်အခုသေချာစဉ်းစားပါမနေ့ကမောင်မြင်သိန်းတို့မောင်ဖိုးတာတော့ဟုတ်ကလေးမလေးတယောက်ကလာပြီးလျှောက်လို့ဟောသူတို့သိတဲ့အောင်အောင်နဲ့သူတို့နည်းနည်းလွဲနေတယ်ဒါလဲတဲ့လေပြီးကျင်တယ်ဒီပြင်ပုံကိုယ်တွေလည်းဥစဉ်နဲ့မတွေ့냐တော့လေလာမလျှောက်냐တော့လေဒီလိုပဲကျွင်းချက်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်လို့ဥစဉ်တော့မှန်းဆပြီးတော့သိတဲ့သဘောလေးနဲ့ပေါ့ဗျာ
3: ဟ
2: ေးကွန်းတော်ပြောလို့လိုတဲ့ပုံကိုယ်များပြင်ဖို့မှန်တဲ့ပုံကိုယ်များကျူးစားဖို့ဒါကြောင့်ဒီမှာဝေဒနာပေါ်ရင်ဝေဒနာရှုတဲ့ယောဂီကဝေဒနာဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိပ
3: ါ
2: စိတ်ရှုတဲ့ယောဂီကလည်းစိတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိပ
3: ါ
2: စိတ်နဲ့ငါနဲ့မရောဘူးအရေးကြီ
3: း
2: ဒါနှလုံးသွင်းမှာမယ်ဆိုတာကစိတ်နဲ့ငါနဲ့ရောရင်နှလုံးသွင်းမှာသွားပြီစိတ်နဲ့ငါနဲ့ရောရင်ဘာဖြစ်လဲမောင်ဘုရားတို့မောင်မြင်သိန်းတို့စဉ်းစားဖို့ဥလား ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲစိတ်ဖြစ်တာဟာအလိုလိုဖြစ်တာလားအာယုံသွားကြောင်ဖြစ်တာအကြောင်းနှစ်ပါးပေါ့ဒါရှင်းအောင်ပြောလိုက်တော့အကြောင်းနှစ်ပါးကဲရုပ်ဖြစ်သည်များသည်တခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားအကြောင်းလေးပါးကြောင့်ဖြစ်တာဇာကနာတော့လိုက်ကောက်နေနဲ့တော
3: ့
2: ဟိုဇာကနာကောက်အောင်မှာပရိသမီတာပတ္တကမှာဇာကနာကောက်နိုင်လားဒီတာဝကကဇာကနာမကောက်နိုင်ဘူးအကြောင်းကတော့သိသိသိဖို့ရင်းကြည့်တာရှင်းရှင်းပြောရင်အကြောင်းသိသိသိမှာဝိသိကိစ္စအသိမှာကို အကြောင်းထဲမှာငါမပါသူမပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတာဒီမှာအကျိုးထဲမှာငါငေါ့စာမဟုတ်ဆိုတာမပြောဘဲနဲ့ရှင်းသွားဒါကြောင့်အကြောင်းသိသိပြီးတော့အကျိုးပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနေပါဝေဒနာဟာဝေဒနာသာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဒုက္ခဖြစ်လဲဒုက္ခပေါ့စိတ်ဖြစ်လဲဘယ်စိတ်ပေါ်တယ်ဝေဟုတ်လားရုပ်ဖြစ်လဲဘယ်ရုပ်ပေါ်တယ်ဒါကူတာသိဖို့အရေးကြီးတယ်ရုပ်ဆိုတာလဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဟေးပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဒါရုပ်ကဲ့သဘောပဲထောက်ကန်တဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောရုပ်ကဲ့သဘောခက်မာတဲ့သဘောနူးညံ့တဲ့သဘောကရုပ်ရဲ့သဘောပဲသူဓမ္မသဘောသူပြောနေတာဓမ္မကခင်ဗျားတို့လိန်နာလားအမှန်ပြောတာအဲ့ဒါဓမ္မကမလိန်ဘူးဒိဋ္ဌိကလိန်တာပြောပြီဓမ္မကလိန်နာလားဒိဋ္ဌိကလိန်တာဒါဖြင့်ဒီလိန်တဲ့ဒိဋ္ဌိမကပ်အောင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုအကြောင်းသိသိသိပြပါစို့လားဒီလိန်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝင်မပူးနိုင်အောင်သူပြောတာဝင်ပူးရင်ကျုပ်တို့ဟိုဟောတဲ့တရားမနာနိုင်ဘူးခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာနိုင်ပါမလားဦးလားမနာနိုင်ဘူးတော့ဒါစဉ်းစားနာပါလူတဲ့ပုံပုံများအတွက်ဒါဦးစဉ်အများဆုံးကျေးဇူးပြုခဲ့ပါဘာလို့ဒီဘုန်းကြီးကကြွားသွားရင်ပြန်တော်မူနိုင်တယ်ညတော့ပါပြန်တော်တော့မမူတယ်ခင်ဗျားတို့ကသိနိုင်တာပြောမှာဘယ်ကပြန်တော်မူလို့ဖြစ်ရလဲခင်ဗျားတို့ပြန်တော်မူအောင်ကပါပြန်တော်မူလို့ပဲဖြစ်ရမယ်စဉ်းစားဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကသိညာကြတယ်ဒီကိုတော့ကြွားအောင်ပါပဲအဲကြွားတော့လဲတွေ့ကြအောင်ဟုတ်လားအเจ้าညီညွတ်တွေ့မှာပေါ့ဗျာဒီကြတဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းသိနိုင်တယ်၊ကျုပ်လည်းသိနိုင်တယ်။အဲဒီကမသိခင်လေးမှာဒီကိုကတော့နှလုံးသားမှန်ပြီးအသိအသင်အထုတ်တယ်မဲခင်လောင်းပေါ်ရောက်စီခြင်းပဲ။ခဏသိရင်ခဏကစပြီးတော့ခုချိန်သိခုချိန်ကစနှလုံးသွင်းပေါ်ဗျာ။ဒါလောက်ကိုမြန်စီခြင်းနဲ့သိနေရတဲ့သိဉာဏ်လာဘူး။ရှင်းတယ်နော်။ဒါဖြင့်ရုပ်ရှုလေဒါအကြောင်းသိသိသိပြီပါ။ဖြစ်ပြမဲ့မလုံးနဲ့အောင်တော့ကိုယ်ကလို့ရမယ်ဖြစ်ပြမဲ့မဟုတ်ဘူးဒါတော့ဆရာတော်ကြီးကလည်းဟေ့ဖြစ်ပြရှုရေးဆိုတာအမှားတော့ဓမ္မကဖြစ်ပြကိုဒါပဲရှုရမှာပဲသို့တော့ကိုညာနဲ့ပြက်မှပြက်ကြလားပြက်မှပြက်ကြလားဆိုအဲ့ဒါလာပြီပြက်မှပြက်ကြလားဆိုရဲကိုကဒါတတ္တရာဟုတ်ဝင်လာပြီဝင်မလားဝင်လားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကဝင်ဝင်ပူးတာဒါတော့ဒိဋ္ဌိဝင်ပူးတဲ့ရည်ခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာနိုင်ပါတိုင်းခမားတို့ဘူးပုံလေးလည်းပြီးတော့ကြရှင်းပါမယ်လေဘူပေါ်တဲ့အခိုက်ကိုသုံးသပ်ပုံလေးဟာဟမ်နှလုံးသက်မှားမယ်ဆိုတာအကြောင်းသိသိသိပြရဘယ်တရားပဲပေါ်ပေါ်သူ့ညာနဲ့သူပေါ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားအဲမြင်စိတ်ဆိုတာမျက်လုံးမှာပေါ်မှာပဲကြားစိတ်ဆိုတာနားမှာပေါ်မှာဒီပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကိုဆိုလိုတယ်ဒါလည်းဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေတည်ပြီးသား35 40လုံးရတဏ္ဍပေါ်နမိတ်အလေးချိန်ရှိတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာရှင်းရှင်းပြောတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကပြုမြင်တဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကိုဗျာဒီခန္ဓာမှာလက္ခဏာရှိတာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုငါနဲ့မပြောအောင်အကြောင်းသိသိသိနေရင်းကခန္ဓာကသူအမှန်ပြောလိမ့်ခန္ဓာပရမတ်ကမလိမ့်ဘူးမလိမ့်တဲ့အခါကျတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းကျွတ်တော့ဩဟုတ်ပါပြီတယ်လို့ခေါင်းငိတ်နိုင်ဟုတ်ပါပြီတယ်လို့ခေါင်းငိတ်နိုင်ရင်ဒါအထုံးမှမှန်တာပဲဟုတ်ပါပြီတယ်လို့ခေါင်းငိတ်မှုမမှန်ရင်အထုံးမှုလွဲပြီဒါအတူလေးသူပြောတဲ့အတိုင်းကျွတ်တော့မှန်ပါပြီလေလို့လက်ခံရင်အာထုတ်မှုမှန်တယ်။သူပြောတာကတမျိုးကိုကအာထုတ်တာကတဖုံဆိုရင်လွဲပဲ။ဒါမနေ့ကမောင်မြင့်သိန်းတို့ပြောတယ်ဟိုကလေးမလေးလည်းပြောတယ်။ဟိုကဝေဒနာကပြင်းလာတော့သူတို့သက်တာရသက်တာကြောင့်နှာတိပြသွားပြီးတော့ရှူဟဲ၊ရှိုက်ဟဲ၊ရှူဟဲ၊ရှိုက်ဟဲဒီအာယုံကြောင်းလိုက်တာ။ဒါဖြင့် तू ကခေါ်တာကိုလိုက်တာလားကိုကလုပ်နေတာ။တရားခေါ်တာကိုတော့မလိုက်ဘူး။တရားခေါ်တဲ့နေရာတော့ကိုနှလုံးသွင်းမှလို့ तू ကခန္ဓာသိနေဒီချိန်မှာကူမှ तू မှဒိဋ္ဌိရဘောနောအပွားညာနဲ့စင်းနေအဲ့ဒီကဒိဋ္ဌိစင်နေတဲ့ရင်ခန္ဓာခေါ်တဲ့တရားနာဖို့ကြတော့ဒီကရဲရဲမနာရဲမနာရဲတာကဘာလို့ဆိုတော့ပြင်းပြင်းလာတော့ဒီတည်းဆိုရင်ခက်ရကြီးရဲ့ခက်ရကြီးရဲ့ဆိုရဲကူကခန္ဓာပေါ်သွားပြီ तू ဒိဋ္ဌိနဲ့ညှိ तू ကသူညှိမှမသိညှိမှမသိတော့ဘာဆိုတော့ကြာကြာလဲထိုင်နေအောင်ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းထိုင်နေတော့အဲဒီဥစ္စာဥပိ္ပခာသူကဥပိ္ပခာပေါ့လေဒါကိုဥပိ္ပခာလုပ်ပြီးတော့ဒီနှာတိပြားကိုတခါတည်းအဲထွက်သည်ဝင်သည်ဒါလေးလှုပ်လိုက်တော့ကြပေါ်ရရှုလိုက်ပေါ်ရရှုတယ်ဆိုတာလည်းသူတို့လှုပ်ရှုနေတာပါဒါကအမှားတော့သူတို့ပေါ်ရရှုနေတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဟိုရှုတဲ့တိုင်အောင်ထားအောင်တော့ဒါဝိပဿနာညာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ရှုနေတာကတော့ပြောလို့ကိုယ့်အကူတင်ညာပေးပြီးနှစ်ကြောင်းပေးပြီးချိုးနေတာရှင်းရှင်းပြောင်းဖဲဆင်ရိုက်တယ်လို့ပေါ့ဗျာ။နှစ်ကြောင်းပြီးပြီတော့ဟုတ်လားကိုကတော့ပြောလို့20ပေါက်ဆွဲတဲ့အခါဟုတ်လားလက်တွေကချိုးတဲ့ပုံကိုပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ကြောင်းပြီးပြီတော့ပေးချိုးပြီးတော့ကိုဥစားနဲ့ကိုကလပန်ထိုးပြီးတော့အဲစနေတဲ့သဘောပါပဲ ဒါခန္ဓာပြောတဲ့သဘောလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုပြောတတ်တယ်ဆိုရင်နားထားတယ်သိထားတယ်ဥစ္စာနဲ့။ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ပြီးသွားရင်ဒီလိုနဲ့လို့ဟာဒီတိုင်းသာဆိုရင်ငါလည်းနာမည်ပြင်မယ်မင်းတို့လည်းဒုက္ခရောက်ပြီ။မဟုတ်သေးဘူးကွာလို့မောင်ဘုရားကမောင်မြင်တယ်ဟိုကလေးမလေးရောပြောရအမှန်က तू ကနှလုံးသွင်းမှလို့ခန္ဓာသိတာ။အာတမှုမှမဆိုဒီခန္ဓာကပြောတဲ့အတိုင်းညာကောင်းကြီးအရှင်ဘုရားတချို့ကပြောမယ်အလွန်ပြင်းနေတာမပြင်းရဘူးလားအတ္တကိလမထမဆန်းဘူးလားအမေသူကစောရကလာသေးတာဟိုသူဝင်တဲ့ဒိဋ္ဌိရှိတာတော့ तू သိကိုမသိဘူးစောရကတာတည့်နေတယ်အမကပြင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီကျင်တဲ့နေရာကပြင်းနေတာလားဝင်းတဲ့ကပြင်းနေတာမနှောကပြင်းတာဗျပြင်းနေတာခင်ဗျားကပြင်းနေတဲ့စိတ်ရှုပြီးတော့ပြင်းမှာကြောက်တန်ကြီးလို့နေရမယ်လို့ဘုရားမောဘူးသို့တော့ခင်ဗျားတို့ကတော့ပြင်းနေတာဘယ်လိုပြင်းခြင်းမှလည်းမသိဘူးဟုတ်လား तू အကြောင်းပြင်းနေတာကအကျိုးဒီအကြောင်းပြုပြီးဒီမှာပြင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာဒီကဒုက္ခဝိညာဉ်ဖြစ်တော့ဒီကဒေါသဖြစ်ပြင်းရင်းလာငါဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ဘူးပြစ်ထားတယ်ဒီတော့ပြစ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ gain ခန္ဓာပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ငါနဲ့သွားပြီးတော့မညီဘူးလားညီညီတာအဲ့ဒါမသိဘူးအမညီတာမသိတဲ့အပြင်တို့ကပဲဟိုဒီလိုသားကြောက်တန်ကြီးလို့ထိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဒါအတ္တကိလမထသံမာပေါ်လာပြန်လာဟမ်စဉ်းစားပါအမရွှေနဲ့မပြောင်းနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပြောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပြရှိကျင်သားမရရင်ထိုင်ရမှာကျင်သားရရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ချိန်ခန္ဓာကခန္ဓာမရှိတဲ့ချိန်ပြောစမ်းပါသုတ်တံမရောက်မချင်းရှိတယ်ဗျာထိုင်နေနေရနေနေသွားနေနေလျှောက်နေနေဘယ်ချိန်ဆိုခန္ဓာမရှိဘူးလားရှိရင
3: ်
2: တခဏပြီးတခဏပဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်ပထမသုံးသပ်ပြီးပါအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှန်လာခန္ဓာဟိုးတဲ့တရားနာနိုင်မှအာထုံမှုမှာခန္ဓာဟောတာကိုကဟုတ်ပါပြီတဲ့ကောင်းခြင်းရမယ်။ဒါကိုခန္ဓာမော်ဒီကိုကနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပဒုက္ခသစ္စာ။ဟာတဲ့ကို။ကိုကကိုဆန်းဖို့ချိန်ရတာပေါ့။တကယ်လို့ဒါဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားနိုင်ဒီခန္ဓာညာအောင်ချုပ်ရမှာ။ချုပ်သလားလို့မေးတော့လေ။ဒါဖြင့်ကိုလုတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပေါ့။ဘယ်ခန္ဓာပြောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှမဟုတ်ခဲနဲ့။ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကတရားလဲနာပါလေတပြည့်တော်တို့အားလဲထုတ်တယ်ဗျာအရှင်ဗျာဖြစ်ပြန်လဲမြင်းတဲ့နှလောက်မြင်းနေဘယ်နဲ့ကြောင့်သင်္ခါရချုပ်တဲ့နေပါဥရိချုပ်တဲ့နေပါမရောက်တော့လို့ဆိုတော့ဟောဒီနှလုံးသွင်းမှုကမရင့်ကျက်နှလုံးသွင်းမှုရင့်ကျက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြာကြည့်တာဖယားလက်ထက်ကပဲဟမ်နှလုံးသွင်းမှုရင့်ကျက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြာတော့ဦးဇင်းတို့ငါရမရှိကယန္တပါရှိကူကအာတော်ကုန်ခန်းတဲ့ကိစ္စကိုမလုပ်ခဲနဲ့သူစူကြီးပံမလို့သူရည်ဝဲပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှုကတော့တော်တော်ရင့်ကျက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူနေမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ရှင်မင်းကလာပြီးပူဇော်တယ်ပူဇော်တဲ့အခါကျတော့သူပုထုဇဉ်တဘာဝညီးတာပေါ့ပုထုဇဉ်တဘာဝမညီးဘူးလားဝေဒနာနဲ့ငံနေရောတော့နည်းနည်းညီးတာပေါ့ဗျာဒါပုထုဇဉ်တို့ကတော့ဒါထုံတန်းစင်လာတယ်ညီးမှာဒီတော့ခုနောသောတာပန်လည်းညီးမှာပဲနော်ဒေါသကမချုပ်သေးရင်လာအောင်ပါပဲဗျာရှင်းရလားအဲ့ဒီတော့ခုနောပြောရှင်မင်းကကွာငါမှာအာတော့ကုန်ခံမိတာလို့ထင်တယ်အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်သေးပါလားလို့ဟိုကပြန်သွားတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူတပည့်သားကြီးကဒီလိုလူပဲအရှင်ပြလာပူဇော်တာဒီအကြောင်းကြပြီဒီလိုရှင်မင်းကညည်းသွားတယ်အေးအေးအေးဒါပြင်မင်းသွားခေါ်ကြည့်ပါကွာသွားတော့ခေါ်ကြည့်ပါဆိုကိုသွားခေါ်လို့ပြန်အားထုတ်တာမလေးတန်တန်းရဒါနှလုံးသွင်းမှုရင်းကျက်ဖို့လိုတာမဲ့ညာဘုံညာကအလွယ်လေးရဲ့ကိုကမြတ်တော့နှလုံးသွင်းမှုကမရင်ကျက်သေးဘူးမဲ့ညာဘုံညာဘယ်တော့လာမလဲဆိုတော့အဲလာပါလိမ့်မယ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပဲပြောဖို့ပဲရှိတယ်ဟမ်စဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလက်တကာကိုဇေဒီကိုသွားပြီးပူဇော်ဖို့လို့သွားရင်ကြီးချောပြီးလဲပြီးကြီးခွန်းသွားတယ်ကြီးခွန်းသွားတော့ရှေ့ကိုမရှောင်းဆက်ပြီးမရှောင်းနိုင်တော့တကာတယောက်ကအရှင်ပြဇေဒီပူဇော်ဖို့သွားဖို့ကြွားဖို့လာပြီအေးကွာငါကြွားတော့

0: သွားတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါလောက်ပဲပြောသွားတယ်ခင်ဗျားတော့နှလုံးသွင်းမှုကမရင်ကျက်သေးဘူးမိညာဖုန်ညာဘယ်တော့လာမလို့ဆိုတာကျုပ်ကလည်းဘယ်လုံးမှမပြောနိုင်ဘူးခုနှလုံးသွင်းမှုရင်ကျက်ရင်ခင်ဗျားတော့မနဲ့အားထုတ်ညံ့နေရညံ့နေအားထုတ်မနဲ့ရအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှုရင်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဟောတာနှလုံးသွင်းမှုရင်ကျက်တဲ့ဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့မရောပဲနဲ့ခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုကောင်းနာတတ်တယ်ခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကမဟောတဲ့အချိန်ရှိရဲ့ရှင်းရှင်းပြောပါဗျာဟိုတည်းကပါရတယ်ပါပြင်ပေါ်လေးမှာရတယ်ပါပြင်မကြည့်နဲ့ရတဲ့ဝေဒနာလေးကြည့်သူကအေးလာပါပတ္တရှုပါသူကခေါ်တာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဟောလိုက်နဲ့မဲကြီးအဝါပြုနေကြဆိုတော့ဖြတ်ဆိုပုတ်လိုက်တာပဲမပုတ်ဘူးလားပုတ်လားကုတ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါကုတ်တာပါတော့ဆိုတော့သူဟောတာကိုခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါညာနဲ့နာတာမဟုတ်ဒိဋ္ဌိနဲ့သွားနာညီညာသိက်ကွာသွားတယ်ညာနဲ့နာတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့နာတာခဏတော့နာနေရကွာတော့ပြောဒိဋ္ဌိနဲ့နီးဒိဋ္ဌိနီးနဲ့နာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နီးနဲ့မနာဘူးတကယ်ရားတယ်ဆိုတော့ဩဒုက္ခသဘောလေးချုပ်ပြီးခုဒုက္ခသဘောလေးပေါ်တယ်ဆိုတာဒါညာနဲ့နာကိုရားတာပြောက်ကျင်တယ်ဆိုတာကဟောတခါတည်းဒိဋ္ဌိနဲ့သွားနာခဏတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့နာတာနဲ့ညာနဲ့နာတာဘယ်နည်းအမြားခင်ဗျားတို့ထဲနေတာရေချုံပြီးလုံတုံးခုံစေခအဲ့ဒါမှဒိဋ္ဌိတယ်နာအဲ့ဒါကမျက်လုံးမြင်ဒိဋ္ဌိခုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြစ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟာမင်းတို့တဏ္ဍာကောတော့ရေချုံမိလုံတုံးခုံစေကဆိုတာအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဒိဋ္ဌိပါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကတော့မရှိဘူးကွာခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလုတာရဲ့မြဲတာရဲ့သိရင်ပြတ်သွားတာပဲအသက်ထွက်တာရဲ့ဘဝကူးတာရဲ့ဘဝပြောင်းတာရဲ့ကရုကထဲ့တာရဲ့အဲ့ဒီအယူတွေကတော့ခင်ဗျားတို့မရှိဘူးလားရှိနေရှိနေတာဒိဋ္ဌိအယူပေါ့ဗျာဒီဒိဋ္ဌိယူဟောဒီနှလုံးသွင်းမှုရင့်ကျက်မှာဒိဋ္ဌိယူစင်မှာနှလုံးသွင်းမှုမရင့်ကျက်ဒီဒိဋ္ဌိယူစင်မဲ့တင်းသလားမစင်ဘူးသိအောင်ငါပဲတကယ်တော့မသိတကယ်သိရင်ခင်ဗျားတို့ကြာလာယူပေါ့ဗျာသောတာပန်တိမာမောရှင်းတော့ရှင်းရင်လားဒါနှလုံးသွင်းမှုရင့်ကျက်ပြီးတော့အာထုတ်မှုနောက်ကလိုက်ရအောင်အာထုတ်တာကလည်းအလွန်မဟုတ်ဘူးနော်အသည့်အသည့်အာထုတ်ရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီအသည့်နဲ့အာထုတ်ပါဆိုတော့သူပြောတာမှန်ပါတယ်လို့လိုက်ဖို့ရည်ကြည့်တယ်။သူကအေးကြီးလာပါပတ္တရှုပါဒီအရှုခံတရားကမခေါ်ဘူးလားခေါ်တာဟိုဒီကတန်တိဋ္ဌိခေါ်တမ္မံပတ္တိတာပေါ့ဒီခါနဲ့တချောင်းနေနဲ့ဒီခေါ်တဲ့နေရာကိုခင်ဗျားတို့ညာနေကြည့်ပါကြည့်ရင်တန်တတိဆက်နေရင်တဏ္ဍာနဲ့နာတယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်။တမာရီအားနေနေတဏ္ဍာနဲ့နာနေတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီနာရာချင်းမတူတာကိုကြည့်ရမယ်။နာရာချင်းမတူတာကြည့်ပါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီနှလုံးသွင်းမှုရင့်ကျင်ဟောဒီနာရာချင်းမတူတာကိုသိဖို့ရလွယ်လွယ်လေးဒီနှလုံးသွင်းမှုမရင့်ကျင်ဟောဒီတရားနာမှုမှာခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာတဲ့အချိန်မှာဖောက်ပြန်တတ်တယ်နာရဲနာနေတာပဲဆိုတော့သူသတ္တရာဒိဋ္ဌိဝင်လာပြီဒီနာမပြောင်းဘူးယူတာတွေကသတ္တရာဒိဋ္ဌိမဝင်ဘူးလားဝင်နေစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါသိရေးကြီးတယ်ဒါခင်ဗျားတို့ကတော့ဒိဋ္ဌိစင်နေစင်နေထဲနာအတွေ့မှမစင်လို့သူဟောတဲ့အတိုင်းမနာနိုင်ဘူးအတွေ့မှစင်ဟောလာတကယ်တမ်းစင်ရင်အတွေ့မှအကွက်တော့ပြောဟူးမင်းဟောမှာကူဖောက်ပြန်နေဆိုတာလေဒုက္ခရောက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစားဘာအစားအပင်ရောက်ကြောင်းအစားနှလုံးသွင်းမှာဒီနှလုံးသွင်းမှန်ကိုမကိန်းလို့တသံတရားလုံးကဒိဋ္ဌိမပြုတ်တာပဲဒီနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကလည်းခင်ဗျားတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တရားသစ္စာတရားနာမနောပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးနဲ့သုံးရတ္တဆိုင်တဲ့တရားနာထားမှဒီနှလုံးသွင်းမှန်ကရတာအာမင်ကိုကတော့ပြောလို့လူပြည်ကနေနတ်ပြည်တက်သွားဝါနတ်ပြည်ကနေလူပြည်ပြန်ဆင်းလာဟိုအကျိန်ကျိန်အဖန်မှန်လို့သွားပြီးသွားပြီးသွားပြီးအဲ့ဒီဥစ္စာတော့ဘယ်လိုမှကိုအဲနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ရမလွယ်ဘူးကမ္မတက္ကဋဉာဏ်လောက်ရှိတာကိုကမ္မတက္ကဋဉာဏ်ကခင်ဗျားတို့တက္ကရာဒီဒီသတ္တရာဒီဒီဥစ္စေရာဒီဒီပြင်နိုင်မှာမပြင်နိုင်ဘူးဗျာတက္ကရာကြီးဒီသေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဥလာတယ်အဲ့ဒီတော့တစ္ဆာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရမှာတာလေဒီတက္ကရာသတ္တရာဥစ္စေရာဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကစင်ကြဲမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဥစ္စေတို့တက္ကရာမတွေသတ္တန်တရားလုံးမှားခဲ့တဲ့နှလုံးသွင်းမှာကိုဒီလိုခုသာနာနဲ့ကြုံပြီးဟေးတကယ်သာနာ300ကိန်းသွားတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆုံးမထားတဲ့ဥပနိတ္တအတိုင်းခင်ဗျားတို့ထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်သားရှိတုံးလေးမှာအမြန်ဆုံးပြင်ပါအချိန်နောက်ကျသွားမှစိုးတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ခန္ဓာကအသေးပဲပြင်းနေ။ခန္ဓာပဲပဲပြင်းနေ။အေးအသေးကမဥ့ခင်ဉာဏ်ကဥ့ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဘောနဉာဏ်ကမဥ့ပဲနဲ့အသေးကဥ့သွားရင်နှလုံးသွင်းမှနဲ့သိမှာ။က
1: နှလုံးသားမှာပါပါပ
2: ါ
1: ဟာဒီသားကြောင့်ဒီသမီးကြောင့်ဆိုတော့ဟောနှလုံးသားမတွေကြောင့်သားတွေဖြစ်လိုက်သမီးတွေဖြစ်လိုက်ခင်မွန်းတွေဖြစ်လိုက်အပြောပြောတာကိစ္စတွေတကယ်ထင်သွားပြီသားဆွေတည်တဲ့မိဒီခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်တာတွေကြားဘူးပါလေသားဆွေတည်တဲ့ဖေတွေလည်းဒုက္ခရောက်တာကြားဘူးပါလေရှင်းဟောရှင်းမရှိတာရှိလို့ဆွဲတာတခြားလားဗျနှလုံးသွင်းမလို့အဲရှိတာမှန်သေးမှာခင်ဗျားတို့ဆွဲပြောင်းမှာဒါကြောင့်ဒီနှလုံးသွင်းမှာကအဲ့လိုရှိနေတော့ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်ตาလေးကြည့်ဖြစ်ပြပဲအနိစ္စပဲဒုက္ခတည်းဆိုမလုပ်ပါနဲ့အောင်ตาလေးတာနေပါဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်နှလုံးသွင်းနေတော့ရင့်ကျအောင်နှလုံးသွင်းနေပါဟာအနိစ္စမြင်ညာပြီဒုက္ခမြင်ညာလိုက်မလုံးနဲ့ตาရနေဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်တာသုံးတန်နေသုံးတန်နေဟောဒီကတမာလေးကြီးကယဉ်လာသမားလေးတွေကယဉ်လာရင်ဟိုကပြောတဲ့လက္ခဏာတခါလဲဖမ်းဆိုသူကသိမှာသူပြောတဲ့လက္ခဏာလေးတွေကဟာကျုပ်ကအရင်တရားမဟုတ်ပါဘူးအသစ်ပါကျုပ်ကအရင်တရားမဟုတ်ပါဘူးအသစ်ပါအသစ်ပါဆိုရင်အဟောင်းမချုပ်ပဲနဲ့အသစ်ပေါ်တာလားအဟောင်းချုပ်ပြီးမှအသစ်ပေါ်တာဒါပြန်အသစ်ကဖောက်ပြန်တာပေါ့အဟောင်းကဘာဖြစ်လို့ပျက်စီးတာဒါပြန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖောက်ပြန်တာနဲ့ပျက်စီးတာမှာတပါရှိသေးလားဖောက်ပြန်နေဆိုတာလဲဒုက္ခရောက်တာပျက်စီးတယ်ဆိုတာလဲဒုက္ခရောက်သွားတာပြီဒါကြောင့်ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဆိုတော့အဲ့ဒီကြတော့မှဒီကညာကပွင့်ပွင့်လိုက်ဘယ်နဲ့လို့ဆိုတော့ तू ဟောလေလေညာကကြည့်ပြီဩခုမှကြီးဘုရားဆုံးမကိန်းဘူးဘုရားဆုံးမကိန်းနေဆိုရင်ကိုယ့်ဟာဘဝဝင်းမြောက်လာလိမ့်မယ်ရှူရင်မတ်တာဝင်းမြောက်လာရင်မဲ့ညာနီးပြီလို့မှရှူရင်မတ်တာနဲ့နောက်ဆုံးချင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဆိုမဲ့ညာနဲ့အဝေးကြီးဘုကံရတော့နောက်ဆုံးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ကလပန်ထိုးတယ်နှစ်ကြောင်းပေးတယ်ကိုကခေါ်တဲ့နေရာမလိုက်ဘူးကိုကကိုဆင်းပြီးတော့လှုပ်လာနှစ်ကြောင်းပြီးဟင်းနှစ်ဝေးတယ်ဆိုငါလည်းဖြစ်ပြက်ပဲဒီလိုကိုသူကဖြစ်ပြက်ပဲတော့ရကိုဘောရားစိတ်ကလေးပေါ့ဖြစ်ပြက်ကိုဝင်နာပေါ်မှာကိုမစိုးရိမ်နေတာမစိုးရိမ်ဘူးလားစိုးရိမ်တယ်ဒါဖြင့်စိုးရိမ်နေတယ်ကွာဝင်းတဲ့အခိုင်မဲ့ကိန်းတာလားကွာတော့ကကိန်းနေတာမဲ့လို့တော့ကပရိဒီဝါနာတမတေကမာယဒုက္ခဒေါမနသနာအထင်ကမာယဆိုတော့သမထနဲ့ငြိမ်းနေနေတော့ရတယ်ဝိပဿနာနဲ့ငြိမ်းနေနေမရဘူးအာယုန်နမိတ်ပြောင်းယူတာကိုဝိပဿနာနဲ့ငြိမ်းတာလားသမထနဲ့ငြိမ်းတာလားဘယ်သမထနဲ့ငြိမ်းလို့ဘယ်နိဗ္ဗာန်ရမလဲဒကာကြီးတွေစဉ်းစားပါနော်သူပြောတာကိုရှင်းရလားဓမ္မကြီးဒါရှင်းရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ချလက်ချပြန်ခင်ဗျားတို့အတွက်အဲ့ဒါအပယ်လေးပါလွတ်တဲ့အလုတ်ပဲဒါအသိဉာဏ်နဲ့လွတ်အောင်ကတော့ကျွတ်တော့ကျေးဇူးပြုအပွားညာနဲ့ကြောလာပြုတ်ဖို့ရကဒီကိစ္စနှစ်ခုပဲခင်ဗျားတို့လုပ်ပါအများကြီးပြောရင်ခင်ဗျားတို့နားရှုံမယ်နော်ဟောပရမတ္တိခန္ဓာကပြောတာကိုဝေဒနာကပြောပြောစိတ်ကပြောပြောသူ့အကြောင်းကိုသိသိပြီးတော့ငါနဲ့မရောအောင်သုံးတန်နေအောင်လုပ်နေပါအဲ့ဒါဘ누구ကောင်းဆောင်လို့ဆိုတတိမဲ့ခင်ကောင်းဆောင်ဒါကောင်းဆောင်တာတာပြောတာကြံတာကပါတယ်လို့တာယူလိုက်မဲ့ခင်ကပါအကုန်ပါတာပေါ့ဗျာဆိုတော့တတိမဲ့ခင်ကဥသိနေတာအဲကိုယ်ကတော့ပြောလို့နှလုံးသားမှန်ပြီးအာတုဘူမှန်နေဆိုတော့ဒီကြတော့ပညာမဲ့ခင်ကဥဆောင်သွားတယ်။တဏ္ဍာရီကသဟဇာတအတူပါတယ်လို့သာယူ။ဒါပြဋ္ဌာန်းတာကတော့ပြောနေတာ။ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသတိထားပြဟုတ်လားဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်ဟိဆိုတာ။သူပြောတာလေးကိုမင်းတို့ကခေါင်းငိတ်ပေးပါလို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှင်နည်းဟိရန်ကုန်ဝေထဲမှာခင်ဗျားတို့နားလိုက်ပြီးသားဗတ္တိစ္စကိစ္စကတ္တတုံး။ဟေးကိုယ့်အသေးကိုမြင်တာဝိပဿနာကွာ။ဇလုံးနဲ့မိအောင်ပြောသွား။ခင်ဗျားဒါသိပိုင်တဲ့အလုံးပဲဗျ။ကိုယ်စီကိုမြင်တာဥပါဒနာဆိုအနိစ္စဆိုတာလည်းသိတာပဲဗျ။ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာလည်းသိတာပဲ။အနတ္တဆိုတာလည်းကိုယ်လိုမလိုက်လို့သိတာပဲ။အဲ့ဒါတစ်လုံးနဲ့မိအောင်ပြောတော့ကိုယ်စီကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုတကယ်သိတာတော့ဘယ်မြင်မလဲဗျ။ခဏိကမရဏကိုဆိုတယ်။သမုဒိမရဏမြင်တာကိုသွားမြင်။သမုဒိမရဏမြင်တာအဲ့ဒါသမထ။သမထမြင်။ဟာအတုပါကြီးလိုပဲပုတ်နေပြီ၊ညိနေပြီ။အဲ့ဒါကွန်းတော့အကြီးတွေထွက်လာ။အဲဒါသမထပဲသွားပြီ။ဒီအမုန်းမျိုးဆိုရင်ဒါသမထမို့ဝိပဿနာမို့ကညံမို့ဘုရားရှင်းရင်ရှင်းတယ်လို့တော့မင်းကချုပ်ချုပ်နေတာဒါကြီးဥလာကိုရှင်းရင်ရှင်းရလားရှင်းတယ်မရှင်းလဲဒီဘုန်းကြီးနဲ့လိုက်ခင်တာနော်ရောက်ရလားဘယ်လိုက်ဖို့နဲ့မလိုက်ဖို့ဘယ်လိုဆုံးကြအဲဘုန်းကြီးတော့လိုက်မဲ့လူကိုမရှိပါဘူး။တော်တော်ဘုန်းကြီးစံကောင်းတာလိုက်လိုက်တော့မှနှိမ့်ချက်ပါ။ကို့အတွက်တော့မို့ကို့ကိုလာတယ်ဆိုရင်ဩတကကြီးရဲ့ကျမကြီးရောပါတော့အကုန်ကြည့်ရမယ်။ဒီတိုင်းချင်းကြုံသိကံကောင်းပါနော်။တကကြီးညံကောင်းအောင်လုပ်နေတယ်။ဒါမှအချိန်ကြီးမှနော်။ဟ ေလုတ်ကြပါမလုတ်ပဲနဲ့ရရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရော့အင်းလို့ပြေးရရင်ခင်ဗျားတို့အပင်မမခံပါဘူးပြေးပါလေဒီလိုပြေးလို့ကတော့ဘုရားမှမပြေးနိုင်မဲနဲ့ဦးဇင်းတို့ကပြေးနိုင်တယ်ဆိုအလကခြောက်ကြွားကြွားတာပဲမကြွားလည်းမကြွားတတ်ပါဘူးအမှန်တိုင်းပဲပြောပြရစီဒီတော့ပရမတ္တိနှလုံးသွင်းမှန်းနေ့သူပြောတဲ့အတိုင်းကျုပ်တို့ညံကောင်းခြင်းခန္ဓာပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာအိပတိကောပြောတဲ့အတိုင်းကျုပ်တို့ကတန်တိတိကောနဲ့လိုက်နိုင်မှာအကာလီကောဖြစ်မှာဘူးဒါတရားကုံတော်6ပါးဒါအလုတ်စင်ပဲလို့ဘုရားလည်းဟောထားခဲ့တာဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမြုံလန်းမျောလန်းကမလွတ်ဘူးလားဒီရက်နေရင်မြုံမယ်အလွန်အထောက်ရင်မျောမယ်ဆိုတော့ဒီနလန်းကလွတ်ပြီးကိုင်းတကားကြီးဦးလာကြီးမြေစီမံပြိပဒါဆိုရင်မဲခင်လန်းပေါ်မရောက်ဘူးလားရ
2: ောက်
1: ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီနှစ်ချက်တော့ခင်ဗျားတို့မမေ့နဲ့နံပါတ်1ကဘာလဲပြောပါပြောပါမမေ့ပါနဲ့1ကဘာလို့နံပါတ်1ကအသိဉာဏ်အထောက်ပါဒီနှလုံးသားမှန်တဲ့အကျိုးကဘာလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိစင်တယ်အသိဉာဏ်အထောက်တာကသစ္စာမြင်မယ်ဒီနှစ်ချက်နဲ့ပါဒါအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာဒါလေးကသိအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့လုံးတဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မမက်ကင်ကိုအာခုတအောင်လုပ်ပါဟိုကခန္ဓာဟောတဲ့အချိန်ကျတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမြင်တော့ငကိုကလည်းမွေးကလေးကသူကဖောက်ပြန်တယ်ဝင်းတဲ့ရောက်ကလေးကဖောက်ပြန်နေတာပါဗျာပရိသေရိဘိုင်းတွေကဖောက်ပြန်တာပါဟုတ်လားအခုတမာရီကိန်းလာတော့ဒီကခန္ဓာရဲ့ကိစ္စကိုသူကပြောတဲ့ကိစ္စကိုကျုပ်တို့သိတာဟုတ်သမารိမကိငင်တော့ဒီခန္ဓာမပြောဘဲနေတာလားပြောရင်လည်းမသိတာအဲ့အဲ့ဒီတော့အကမို့လို့ကျုပ်တို့မမြင်ဘူးနောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတော့အကန်းဆိုတော့မြင်သေးလားကိုင်းကွတော့အဆုံးမှလက်ခံလိုက်တော့ကိုင်းကွတော့သမာရိကိင်တော့ပညာဆိုတဲ့အလေးရောင်ရတော့ခန္ဓာကပြောတာမသိဘူးလားအဲ့ဒါလင်းတဲ့လင်းအောင်တာဒီဉာဏ်ကိုအားကိုးရခန္ဓာတော့ငဲ့လိုက်တဲ့ပြိုင်နေတဲ့အမှောင်နဲ့ပြန်ရောက်ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းလဲနင်းနေလိရင်တော့တလိမ့်ရတလိမ့်ရဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်လိမ့်လိုက်တာပဲဒီဘက်ကလိမ့်လိုက်လို့ဟုတ်လားအလင်းဘက်နေရင်အမောင်မသမ်းဘူးအမောင်နဲ့ရောက်သွားရင်လည်းခင်ဗျားတို့အလင်းကိုပဲလုံးမတုတ်လို့မရဘူ
2: း
1: ဒါတိကျစဉ်းစားပါဒီနှလုံးသွင်းမှန်တယ်နှလုံးသွင်းမှဒီနှစ်ခုပဲသွားတာပဲဒီနှလုံးသွင်းမှန်တော့ဒိဋ္ဌိရှင်အာတုမှုမှန်တော့သစ္စာမြင်နေဒုက္ခသစ္စာမြင်ဒါသစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်နဲ့ပဲနောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခသစ္စာလို့မှလာညာငတ်ရင့်လာမှာအာကိုတိုက်နိုင်မှာပေါ့ဒါဝိပဿနာမဲ့ရှိထားမှာဒီလိုကိုင်းနှလုံးသွင်းမှန်ဘူးအသင့်တန်အားထုတ်လိုက်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသင့်တန်အားထုတ်လိုက်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်တော့ခန္ဓာပေါ်တာသိတယ
2: ်
1: အသင့်တန်အားထုတ်တော့ခန္ဓာပြောတာမသိဘူးလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်ပေါ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ
2: ်
1: ခန္ဓာထဲမှာတကယ်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဒုက္ခမေဝဥပ္ပဇ္ဇမနာဥပ္ပဇ္ဇတိဒုက္ခနိရုဇ္ဇမနာနိရုဇ္ဇတိဟောသီလာနဲ့သီနာပေါ်တာနဲ့သီလာပဲရှိပါတယ်ကွာခန္ဓာထဲမှာသေနာပေါ်တာနဲ့သေတာမှာတပါရှိသေးလားဒါဖြင့်သေနာပေါ်တာလည်းဒုက္ခလားဒုက္ခလားသေဘဝဝင်သွားတာလည်းဒုက္ခလားဒုက္ခလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်ဒုက္ခသက်သက်ဒုက္ခမဆွဲ့ဒုက္ခသက်သက်ပဲလို့ဆုံးပြတ်နိုင်တဲ့နေ့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခချုပ်ပါမှန်ပါဗျာဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခလာတွေ့မှာမှန်ပါဗျ
2: ာ
1: ဒုက္ခရဲ့ဆုံးမှာဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တွေ့တာဟုတ်မှန်ပ
2: ါဗျာ
1: ဒုက္ခမဆုံးတဲ့ရေခင်ဗျားတို့ဟာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပဲမှန်ပ
2: ါ
1: ဗျာဗာရညာရီဆိုတာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမှတ်တမ်းတင်တာနော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဒါကြောင့်နာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းဆရာကပဋိပါကကမိနေဝင်ပရိပါဝုဒ္ဓဘာဝနာပရိစ္ဆဇန္တိသင်္ခါရိပက္ခန္တတိအသင်္ကတိဆိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းဆရာကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမဟာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကဂါထာကိုသူကပြန်စီတာမဟာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကမူရင်းကတော့ဩကိစ္စတိယထာဒိသောပုရိခေတဝရုဏန္တတဝိပဿနာပုရိခေတဝမေကဓမ္မပုတ္တိခင်ဗျားတို့မနဲ့စောစောကူထားနေကြတဲ့ပုံကိုယ်ရင်ဖြစ်နေတော့9နာရီသာသာလောက်ဆို9နာရီလောက်ဆိုရောင်ကြီးတွေတော်တော်၄နာရီခွဲနဲ့9နာရီကြာမှာရောင်ကြီးတွေမတမ်းဘူးလားဈေးချင်းမှာနေထွက်ပါလ
2: ား
1: အာယုံလားနေနေရဲ့ချိန်စောအာယုံမလာဘူးလားလား ဒါဖြင့်ဒီအာယုံကြီးခြင်းအပြင်ဒီနေ့နေထွက်မှာပဲဆိုတာသူများမေးကြလို့သေးလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်နေတာအာယုံတက်တယ
2: ်
1: ဒီကနေပြီးသက်ကွာတော့အာယုံတက်တဲ့နေရာဖြင့်ဝိပဿနာမက်ကရင့်ကျဲ့ရင်တခြားမဲ့နဲ့တွေ့မှလားလောကုတ္တရာမဲ့ရမှာဒါမဝကတန်ယုပါဠိတော်မှာဘုရားကရှင်းရှင်းလေးပဲဟောတယ်ဩကိသတိယတ္ထဒိသောပုရိခေတဝရုဏန္တတဝိပဿနာပုရိခေတဝမေကဓမ္မောဘောတ္တိရှေ့ကဝိပဿနာလှုပ်လှုပ်နေပါကွာတဲ့နောက်ကလောကုတ္တရာမဲ့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဘုရားကတာဝန်ခံတယ
2: ်
1: အေးဒါကိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းစရာကပဋိပါကကမိနေဝင်ပရိပါဝုဒ္ဓဘာဝနာ ပရိသတ်ဇန္တိသင်္ခါရီပက်ခန္တတိအသင်္ကတိလို့မလာဘူးလား အဲပရိဘာဝိတဘာဝနာဆိုတာသူပြတဲ့အတိုင်းလေးအစဉ်တိုင်းလေးဒါကြည့်ပြီးပါရည်လိုက်ကြလိုက်ဥမာအပြင်ခင်ဗျားတို့ရှင်းအောင်ပြောရည်ထဲမှာတစ်တုံးကမျောမယ်ကန့်လန့်လည်းမျောခြင်းမျောမှာပေါ့ဗျအရလိုက်ကောအဲဖင်မြန်ကောင်းမြန်လက်ပတ်ပြီးတော့ဒါပြင်ခင်ဗျားတို့ကကန်းစက်ကန်နေကြည့်တော့ဒီသစ်တုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဒီသစ်တုံးဘယ်လိုဖြစ်နေနေခင်ဗျားတို့ဗာစိတ်ပေါ်အဲဒီသစ်တုံးတွေခင်ဗျားတို့ဇိုးရိမ်နေစိတ်ကြောင်းကြတဲ့စိတ်ရှိရလားရှိပါဘူးအဲတုံလုတ်တဲ့စိတ်ရှိရလားရ
2: ှိပါ
1: ဘူးအိမ်သားကမကြည့်ပင်ကလှုပ်ကြည့်ခင်ဗျားတို့နဲ့ဆိုင်နေမကြည့်ပင်ကလှုပ်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကလှုပ်ရှားဂိုင်းများကြိုးသွားနှမျောစရာနော်လာပြီကိုယ်နဲ့နှီးတော့မလှုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါပฏิပါကကမိနေဝင်ဆိုတာအစဉ်တိုင်းလေးဒါကြည့်ပါကွာလေခန္ဓာပြတဲ့အတိုင်းပฏิပါဝိတဘာဝနာသူပြတဲ့အတိုင်းလေးဒါမင်းတို့ကစောင့်ကြည့်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ရှင်ဒီညာကိုမဲ့ခင်ကိုခင်ဗျားတို့ကအားကိုးပြီးတော့ဩခုမှငါ့အလင်းရခုမှဘုရားအဆုံးမှကိန်းတယ်တသံတရားလုံးမှောင်ခဲ့တဲ့အမှောင်ခုမှညာလင်းရတယ်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုမငင်းဘူးခန္ဓာငဲ့လေလေခင်ဗျားတို့ကိလေသာပွားလေခန္ဓာရဲ့အပြစ်မြင်မှကိလေသာငြိမ်းပါဘော်ဒီခန္ဓာရတဲ့အပြစ်တော်တော်ကြီးတဲ့အပြစ်ပါလားစီစံတရားမစက်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ကိညာပုဂ္ဂိုလ်တကယ်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ပိလနတ်ထသဘောကြီးပါလားဆိုတာသူ့ဟာသူညာကထိုးပြွန့်လာမှာခုဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့အပြောကဒါကဒေသနာအစဉ်သိတာဘောနောအနုဘောဓညာလို့ခေါ်တယ်တကယ်ကကိုကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့သိတာကပရိဝေဒညာအနုဘောဓညာမရဘဲနဲ့လေပရိဝေဒညာတော့မရဘူးပေါ့အဲ့ဒီတော့ဘောနောအစဉ်တိုင်းလေးကြည့်နေတော့ဒီညာကမရင်မူလားယင
2: ်။
1: ဒါကြောင့်ဒီယင်မုံကိုမိလိမ့်နာပညာကလည်းဝါနှလုံးပွတ်တဲ့ဥပမာပ
2: ြ
1: ။ဝါနှလုံးကအကင်ခင်ဗျားတို့စဉ်းကြည့်ပါဝါယုံထဲမှာနေတော့ကဒီရောလားဘယ်ဘဝထဲမှာမရှိရလား ။ညာဘဝထဲမှာမရှိရလ
2: ား
1: ။ပင်ကိုယ်ကလည်းဝယုံထဲတုန်းကလည်းမရှိဘူ
2: း
1: ။ခုတ်ယူလာတဲ့အချိန်မှာရောအဲ့ဒီတိုင်ချရပြီးနောင်တော့ဒီတည်းကမိတော့เสียရရှိရလ
2: ား
1: ။မရှိဘူး။ပင်ကိုယ်တွေကဝါထဲမှာမရှိဘူး။ဒါဖြင့်ဒီဝါးနှလုံးကိုပွတ်တဲ့အခါပွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားကြောင့်ဝါးတဲ့ကနှွေးတဲ့သဘောလေးမပေါ်လာဘူးလားပွတ်ပံပြရင်နှွေးလာတာပေါ့နှွေးရနေနောက်ပူးလာတဲ့သဘောမရှိဘူးလ
2: ား
1: ပူရနေနောက်မီးထွက်တဲ့သဘောမရှိဘူးလ
2: ား
1: ဒါဖြင့်ပင်ကိုယ်ကဝါးထဲမှာမီးရှိတာလားတဲ့အာထုတ်တဲ့ယောဂီရဲ့ပယောဂကြောင့်ဖြစ်လာတာလ
2: ား
1: အာထုတ်တဲ့ယောဂီရဲ့ပယောဂကြောင့်လုံးလာဝရိယကြောင့်ပေါ်လာไอ้โทนี้ดูเว้ยแกเค้าเนี่ยขานาเนี่ยญาณเนี่ยปွတ်นี่ป่ะแม่ญาเค้าเนี่ยว่าเอ้ตู้เฉิงจ่ายปอมาเว้ยโหสัจจันเนี่ยลงๆเนี่ยสัจจารณาจีไม่ปอหูล่ะ
2: ปอม
1: าเออดาเนี่ยมูลเนี่ยก็สัจจารณาจีชื่อดาแล้วสัจจาลงๆๆปอล่ะล่ะสัจจาดีมาแล้วเค้าเนี่ยโลกุตติยาแม่ก็วินเนี่ยมามวยกระเดียปาราหมดผู้เปียวิปัตตนาแม่ก็เลยเค้าเนี่ยปွားมาได้บาวุฑัพพกิสะกูไม่ปွားมาเว้ยเนี่ยเลยย่าบ่ล่ะดาเนี่ยဒီသူပြတဲ့အတိုင်းအညာနဲ့အရှုခံနဲ့ရှုညာနဲ့အချီကြကြိုက်နေအောင်လုံနိုင်လို့ရှိရင်ညာမရင်မူလားယင်မရှိပါ
2: ဘူး
1: ။ဂိုင်းခင်ဗျားတို့ကသူပြောတဲ့အတိုင်းနာလားကိုကြိုက်တာရှားနာနေလား
2: ။
1: ဒါပြန်အနတ္တရဲ့အတ္တဝင်တာပေါ့ဗျာ
2: ။
1: တပ္ပိဓမ္မအနတ္တရဲ့အတ္တဝင်နေဆိုတော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိကအတွေ့မှာဝင်ပူပြီးတော့ဟဲ့ကိုကတော့ဒိဋ္ဌိမနတ်ကနေခရပဲတာဖြစ်သွားမှာတိတ်ဆိုးရင်ဦးဇင်းတို့လိုပြောပြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တာသူကအကြောက်ဆုံးအဲ့တော့ဒီအပြင်ကပြောပေးတာတော့ကိစ္စမျိုးဝင်းတဲ့မှာကိုကတော့ဒိဋ္ဌိတော်လန်နေနဲ့ညနီးပေးလိုက်ပြီဆိုရယ်ငါတော့ကတ်လို့မရဘူးငါတနီးလက်ကတ်ချင်းကအောင်မှာပဲနော်သူကပရိယေကအလွန်ကျဘုံအပြင်ဘဝတန်အောင်ကြီးစိုးထားတာညာအပြင်ကုတ္တရူပဲတန်အောင်ကြီးစိုးတယ်လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့သိကြစိုးထားတယ
2: ်
1: အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမိမိလျော့လျော့နဲ့နေရင်တော့ဒါဒိဋ္ဌိစီမံတဲ့အတိုင်းပဲလေးပါခန္ဓာနဲ့စာဒိဋ္ဌိစီမံသုတိလည်းရောက်ပါပဲသုတိအရှိန်ကုန်တော့လည်းပယ်လေးပါမရောက်ဘူးလားရောက်ပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်ခန္ဓာနဲ့ကြွေးစားတာနေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မညာနဲ့ဆက်လို့ရှင်ဒီကြွေးမကြည့်ဘူးလားက
2: ြ
1: ည့်ပါဗျာဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကြွေးသသိမ့်တင်တာသာတည့်ရနဲ့ကြည့်ပါလေကွာဖြစ်ပြတစ်ချက်မြင်ကြည့်ကြွေးသသိမ့်တင်တာသာတည့်ရနဲ့ပြီးလေဒီတိုင်းကိုမိတ်ရှိတာနော
2: ်
1: ဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေခုပြောတဲ့အတိုင်းခင်ဗျားတို့နှလုံးကောသွင်းတတ်ပါလားရှင်ဘဲကပြောပြီးသားပါသို့တော်လည်းခင်ဗျားတို့ရှင်းတဲ့ရှင်းအောင်လို့ဒီနေ့ညီကုန်းချုပ်တဲ့နေမို့လို့ပို့ရှင်းအောင်လို့ပြောနေရနှလုံးရောသွင်းတတ်ပါလ
2: ား
1: အေးနှလုံးသွင်းနိုင်ရင်ဒိဋ္ဌိစင်ဒါအပွားညာနဲ့စင်တာနော
2: ်
1: ရှင်ဘဲကအသိဉာဏ်နဲ့စင်ပြီးသားဒီမှာပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုလက်တွေ့ကောက်သုံးပါကိုတော့ကတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အတိတ်အကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံကိုပဲဒီခန္ဓာအစဉ်
0: ทุกขานะเนี่ยทุกขานะชุบปุผิดปุดาริชิ้นไงลูกตักกายตัตตระอุเสไม่เสมมุล่ะนี่จ้ะแล้วเล็ดด้วยขานะပြောပြောได้เฉยป่วยป่วยตู้တော့ตู้ได้เฉยมากูกูเนาะอติญญานดีเนี่ยมาอต้องชะนูบ่ดีอติญญานต้องมาชะหน่อยดิป่วยฤมาอต้องมาชะหน่อยขะมะรู้ติได้ญานเบเนียตั้วตู้นะอุล่ะบ่มาเจื้อไม่ရှိบ่เปียတကယ်လက်တွေ့တော့မှာယောဂပြောင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစေနီတော့ရတကယ်ယောဂရောက်တဲ့အချိန်ဒီစိတ်တော်မှာပြောင်းမအောင်ဟဲ့စေနီပဲလိုက်ရှားနေလို့ရှိရင်ခင်ဗျာယောဂပြောင်းမပြ
3: တ်ပါဘူ
0: းကုလက်ဒီမှာကိလေသာယောဂကြောင့်ဟောဒီမှာဟဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကညောင်သတင်းတရားတွေကပြတ်ပြတဲ့အချိန်ကျတော့ညံမြင်ညာကြည့်လိုက်တော့မှာငါကခန္ဓာလုံးခင်းထားတာဗျာဟုတ်မယ်ဒီခန္ဓာအတွက်ဆိုရင်ဘာနဲ့လဲရလဲရလဲမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲနော်အာမင်ตามเนี่ยไม่ทีมาเนี่ยตลอดต้องท่าได้ဥစ္စာไอ้တော့ဒီခန္ဓာကိုကတော့ไอ้ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကအမှန်သိလိုက်တဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းအော်ဘုရားဘုရားရဲ့အဆုံးမကိန်းကိုသိတာဒီကနှလုံးသွင်းကိုတမျိုးပြောင်းသွားတာဘုရားရဲ့အဆုံးမကိန်းတာဒါမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ငါဖြစ်ပြီးတသံတရားလုံးကမရတဲ့ကုသိုလ်ငါပြုနေခဲ့တဲ့ဒါနာကုသိုလ်တွေလည်းဒါရဖို့ပဲငါလုပ်ခဲ့တဲ့သီလကုသိုလ်လည်းဒါရဖို့ပဲဟောဒီမှာတခါတဲ့ဥပနိတ္တသတ္တိနဲ့တခါတည်းကျေးဇူးပြုရတာမက်ကပြည့်စည်ရောထွက်မြောက်ကြောင်းပြရကိုတခါတည်းအပိုင်နေရအောင်ကြိုးစားတော့တာဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဒီခါနာငဲ့ကျင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ရှိပါဘူးသွားရောกว่าမင်းကိစ္စနဲ့မင်းပြောစမ်းกว่าမင်းပြောမှငါညံကြည့်မှမင်းနဲ့လွတ်မှငါချမ်းသာမှဒီတိအောင်လဲရမှာခုတော့ခင်ဗျားတို့ကသူနဲ့မလွတ်ပဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းနေတာငြိမ်းသွားတယ်သူနဲ့မလွတ်ပဲနဲ့ဘာပြုလဲဘယ်တော့မှမရသူနဲ့မလို့ပဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းလို့ရတော့ဒါခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးရင်ချမ်းသာပဲရမယ်တကယ်ချမ်းသာချစ်တော့မရဘူးရှင်းကိုရှင်းရလားဒါရှင်းရင်ဒါပြန်ပြန်သွားရင်နှလုံးသွင်းမှမှုကတိအာထုံမှုမှမှုကနိဒီတင်းနဲ့နဲ့မလွဲစေနဲ့တော့အဲဒီတင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောင်းသွားရင်ပရမရှိပိုင်းဥပဒနာမဲ့လာမယ်နောက်လောကုတ္တရာလောကုတ္တရာမဲ့လာမှာပါပဲဒါဖြင့်နေနီးရောရှုနီးရောပြောသေနီးပြောကြအောင်မယ်သေနီးသေနီးအများတို့သိတတ်အောင်နေနီးရောထိုင်နီးရောတော့ပြောပြီဘူးသိနီးပြောမယ်သိတာများဗျာသူတို့စီသွားနာနေရသလားဒီလိုတော့ရမ်းပြီးတော့မပုတ်လိုက်ပါနဲ့နော်အယူသည်ကန်းတည်းရတော့လွယ်တာပေါ့ဗျာအဲကောတော့အရိယာဖြစ်ပြီးတရားတဲ့နီးမျိုးကလက်ခက်သားဒါဖက်ကုဏမထေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖက်ကုဏသုံးဆိုပြီးတော့လာပါတယ်ဖက်ကုဏဆိုတဲ့ကိုတော်မြတ်ကလေးကအေးမကြမ်းမှာဖြစ်နေတဲ့ကညီတော်အနန္ဒာကအလွန်တနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင်းနေလိုက်ဆောင်ဆောင်ရင်သွားတွေ့တယ်။ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းသူကရှောင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့အရှင်ဘုရားဖက်ကုဏဆိုတဲ့ကိုတော်လေးအမတန်မကြမ်းမှာဖြစ်နေပါလေ။အရှင်ဘုရားမှာတပါးကေတင်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးလို့ရှောက်တော့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကြွသွားတာပဲ။ဘုမတွန့်လိမ့်နေတာပဲဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောပြီးတော့ဒါနဲ့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကြွလာတာမြင်နေဆိုနေရာထိုင်ခင်းပေးဖို့ပြုပြင်းတဲ့ကိစ္စဘေးဗျာမြင်တဲ့ချိန်ဖြစ်သားမလုံနေငါငါတင့်လျော်တဲ့နေရာမှာနေမယ်မဲ့ရမယ်ချမ်းသာတယ်နီးဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသရင်သုံးပြီးတော့အန္နာပတန္တာပဆိုလိုပဲမေးရှာမင်းယောဂဝိရဏပတ်နဲ့တူကိုနောက်မဆုံးဘူးရှိတူတယ်ကောင်းတယ်လည်းတန်ပတ်ကြီးနဲ့စီးလို့ဝင်တယ်လည်းတန်ကြုံလေးနဲ့ဆွားတယ်အမတန်အာကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်တယ်အမတန်အနီးပြင်းနေပါတယ်ဗျာဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘာဆုံးပါလဲဆိုတော့จิตตาเวทนาเนี่ยงานเนี่ยไม่ย่อเนี่ยอ๋อด่าลาละนัมเบอร์1ด่าลาละเวทนาเนี่ยมาไม่ย่อเวทนาเนี่ยงานเนี่ยย่อต้นเล้งนี่ล่ะพี่ครับโหตีล้อมแม่ปู่กูนี่มาตีล้อมแม่เวทนาก็ลาราจีเว้ยมาลาได้ปู่กูไม่ใช่หรอกตอดาบันแล้วลามาเว้ยตรากังก็ครับอนาคังก็ครับญาณกูรอญาติจีนี่ก็ปุถุชนก็ว้าปุถุชนจ้ะต้นเล้งนี่รอดโหตอดาบันดีพี่ซอเอ้ลุเสร็จพี่หลุจ้ะเวนาลาเรกูอ่ะเอ้เวรณาเนี่ยงานเนี่ยไม่ย่อผู้ยี้จี้ล่ะเวนาฮ้อเนี่ยเตียนานเนี่ยอูจู้ซ่ากูพญาก็ฮ้อล่ะจีปุถุชนยะหันหนอเผกุณาจิตตาเรเวรณาเนี่ยงานเนี่ยไม่ย่อเนี่ยဝိရဏနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတာကဘုရားပြောတော့လွေတယ်။ကိုကအမတန်ကြီးတဲ့ဘုံတော်အနန္ဒကိုတော်ကြီး။ကိုကဘုရားလက်ထက်တွေ့တဲ့ဖက်ကုဏကိုတော်မြတ်ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဦးဇင်းတို့နဲ့တကွာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကဝိရဏနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတော့ဒါလောက်နဲ့မရဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဆုံးမပေးရ။ဝိရဏနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတော့ဝိရဏနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကူကြီးမပါဘဲနဲ့
1: ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုပိုက်မိုင်နိုင်နိုင်သုံးဖို့ရမလွယ်ဘူးဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာလို့လို့ပေါ်တာလားဘာသာကြောင့်ပေါ်တာဒါဖြင့်ခမရတို့စောစောကပြောတာနေနည်းတယ်မဟုတ်ဘူးသိနည်းပါပါတယ်သို့တော့ခမရတို့ညာနဲ့ရှင်းအောင်ထပ်ဖွင့်ရတာဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဟိချစ်သားဝေဒနာကဝေဒနာကသူကိစ္စခံစားတဲ့ကိစ္စဝေဒနာပါလားဒုက္ခဝေဒနာလည်းသူခံစားမှာပဲဗျာဒုက္ခဝေဒနာရော
2: ခံစ
1: ားပါဘူးဥပေက္ခဝေဒနာရော
2: သ
1: ူကိစ္စခံစားခြင်းကိစ္စပြီးရင်ပျောက်ပြယ်ခြင်းကိစ္စသူထဲပါတယ
2: ်
1: ခံစားခြင်းကိစ္စပြီးရင်ပျောက်ပြယ်ခြင်းကိစ္စသူ့မှာမပါဘူးလားပ
2: ါ
1: ဒါဖြင့်ဝေဒနာအတုကိစ္စလို့တာခင်ဗျားတို့ဝေဒနာကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့ကငါနဲ့သွားရောတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့သွားမရောဘူးလား
2: ရောပါ
1: ဘူးအဲဒါဖြင့်သူကိစ္စမသိလို့ဒါဖြင့်ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတာဒါတရားလားကိစ္စညာဟောလိုက်တာ
2: က
1: ိစ္စညာဘလို့နဲ့သွားဖျားဟောလိုက်တာသိနေတာတို့တော့မယူတတ်တော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မပြောဘာနဲ့ရောရမလို့ညာနဲ့ကြည့်ရမှာဝေဒနာကိစ္စကိုသိရင်ဘယ်ငါနဲ့ရောလို့ဖြစ်မလဲဝေဒနာကိစ္စမသိလို့ငါနဲ့ရောတာဒါဒီကနေ့မှာတော့ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာတစ်ခုကတော့ရောက်ပါပဲเนาะဒီထဲမှာမရောက်မဲ့ပုံကိုတယောက်ပါလားမပါပါဘူ
2: း
1: ခိုးတဲ့ပုံကိုလည်းရောက်ပါပဲဒီအချိန်မှာဝေဒနာသူ့ကိစ္စသူလုံးနေသူ့ကိစ္စလုံးတာကိုကိုယ့်ကိစ္စမဖြစ်စေဘူ
2: း
1: ဩသူ့ကိစ္စကဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ကိစ္စ तू ပြောမှာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာကချမ်းသာတဲ့ကိစ္စ तू ပြောမှာပေါ့ဘယ်လိုပဲပြောပြောပြောပြီးတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်တံ့နေတာလားပျက်စီးသွားမှာဒါဖြင့်ဝေဒနာဒီခံစားခြင်းကိစ္စကိုလည်းပြောမယ်ပျောက်ပြက်ခြင်းကိစ္စကိုလည်း तू ပြောလိမ့
2: ်
1: ဒါဖြင့်ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတာကနှလုံးသွင်းမအောင်လုပ်တာဝေဒနာကိစ္စကိုမင်းပိုင်မိုင်နိုင်နိုင်သိအောင်ဒီဘက်ကသောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌိတမိအနာသောကာယတ္တဗေဒဓမ္မတော်ဟောဒီနောတင်ချပေတကူတခါလဲလာလာပဲဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မပြောရင်ကွာတဲ့ဒီဘဝမှာမင်းကွဲ့တော်ပြောလို့ပဲအနာဂတ်အနေဆုံးဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့မပြောအောင်ဆက်ကြူဆိုင်ရဟန္တာတရားဖြစ်ပါတယ်ပုထုရှင်ကြီးအတွက်မှလွတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဘုရားကတေချာဟောတာပဲဝေဒနာတန်ရုပ်သောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌိဓမ္မိအနာဘောဒီဝေဒနာရဲ့ကိစ္စကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သူကိစ္စကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်ဒိဋ္ဌိဓမ္မိအနာဘောဒီမှာတခါတဲ့အာသောတရားကုန်ခန့်ပါသောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌိတမိအနာသောကာယတ္တဗေဒဓမ္မတော်ဟောတိဒီကနာကိုကြီးကတော့ဝေဒနာနှိစေခြင်းခါလို့ပျက်စီးရတဲ့ကိစ္စမကြုံဘူးလ
2: ား
1: ကြုံပါပဲကာယတ္တဗေဒဒီကနာပျက်စီးတဲ့အခါမှာနောတင်ချပေးတကူပုထုဇဉ်အနယ်ထဲမှာအကြီးအတွက်ထက်လို့မရပါဘူးကွာတဲ့အရိယာဖြစ်သွားပါပြီအဲ့လိုဘုရားကဟောပြီးတော့ကြောင်းတော်ပြန်သွားတော့ညီတော်အနန္ဒာကစောင့်ကြည့်နေဖြတ်စုံသူကဝิญဉ်ကချုပ်ချုပ်သွားတော့ဘာလို့ဆိုခေါင်းလေးကညာဘက်ဆောင်ပြီးပြုံးပြီးတော့ချုပ်တယ်။ခေါင်းကလည်းညာဘက်ဆောင်။ဘဝတော့မျက်နှာတွေပါတယ်လည်းကြီးကြီးလင်းလင်းနှာခေါင်းတွေပါတယ်လည်းအဲရွဲ့သွားတာနှရွက်တွေပါတယ်လန်းသွားတာအဲဒီလိုမရှိမေးတွေပါတယ်ရွဲ့သွားတာမရှိဘူး။ပြုံးပြုံးလေး။ဒါခါလေဥလာကြီးသင်္ကန်းကြီးလှအောင်ပါနော်။ဘူးလည်းလှတယ်။သင်္ကန်းကြီးလည်းလှမယ်လှသလားပေါ့ဗျာ။ဥလာဆိုတော့ဒါဒီလိုလှသိခြင်းလို့ကတော့မှဲ့သွားတာနဲ့ဒူတယ်နော်။ဟုတ်တရားကြီးဒီလိုအတွေးဘူးလားတွေးဘူးပါဘူ
2: း
1: မတွေးပါဘူးဥလာဆိုတာဥလာပဲတွေးတာဩငါအနေလာဘူးနဲ့အသေးလာဘူးပြီးတဲ့နာမည်ပါလားလို့တွေးကုန်မတွေးဘူးဥလာလည်းမဟုတ်ဟိုနောက်ကဟိုလှလာဆိုတဲ့ဟိုကောင်းပါလေးလည်းဒီလိုပဲမဲသူ့ဘုသူလှလာပဲထင်နေတာငါအနေလာအောင်အသေးလာအောင်သင်ပြီးတဲ့နာမည်လို့များဒီလိုတွေးရလားတွေးပါဘူးဘယ်တွေးမလဲအယူတွေးကြီးတွေးတယ်အကောင်းပဲကိုရောက်အောင်မတွေးတာဘူးသူတေးချစဉ်းစားတော့စဉ်းစားဟမ်ဘုအနေလာဘုကသိပြီအသေးလာဘုကသီကံကြီးမှာအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းနိုင်တယ်ပုထုဇဉ်ဖြစ်နေနှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်သီကံကြီးမှာဘုရားတရားနာပြီနှလုံးသွင်းနိုင်အနာကတီးသွားတာမှန်ပ
2: ါပါ
1: အဲ့ဒီမှာကြီးတော်အနန္ဒာဘုရားပြေလျှောက်တော့ဟိုးမင်းဖဲကုဏအနာကတီးသွားတာကိုအောက်တန်စင်ငါဘလွတ်သွားပြီမှန်ပ
2: ါ
1: ပါအဲ့ဒီကြမှာယန်းနေခေါ်ပြီးတော့တည်နီးတင်မယ်ဆိုပြီးတော့အနာကတည်နီး၃မျိုးပုထုဇဉ်တည်နီး၃မျိုးသက္ကန္တိပိုင်ဂုတ်တုဆိုတော့6နီးပေါ့ဗျာတို့အနာဂံဆိုတော့ဘုရားမူကတော့ချွင်းချက်မရှိထားခဲ့တာပါဟောရမပုဂ္ဂိုလ်မလို့ဟောတာပါသူ့အတွက်မလိုပါဘူးဗျာပုထုဇဉ်တိနည်းအရေးကြီးတာတိဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားနာပြင်းတရားလို့ရှိရင်သောတာပန်တရာဂံအနာဂံတိနိုင်တယ
2: ်
1: ဘုရားလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါတုတ်တုလို့သုသာဝကမို့လို့ဒါလည်းလျှော်တော့အဲဘုရားရဲ့တပည့်သားဖြစ်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေကတွေ့လို့သေကနီးမှာဒီပြင်တရားနဲ့မလွယ်ဘူးနော
2: ်
1: အဲကိုကတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောတဲ့တရားသစ္စာဆိုင်တဲ့တရားနာနိုင်မှပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒါကိုရည်လျောင်ပြောလို့ကိုယ်လည်းဒီတိုင်းနှလုံးသွင်းနိုင်ရင် အဲ့ဒီကံဒီမှာသောတာပန်တရာဂံအနာဂံဖြစ်နိုင
2: ်
1: ဒါကလည်းခင်ဗျားတို့သိချင်းမသိလို့ပင့်ထားလို့ရပါ
2: မရပါဘ
1: ူးဥလားသိချင်းနာသိရင်ဒီဘုန်းကြီးမကြွားဘူးမရပါဘူ
2: း
1: ခင်ဗျားသိချင်းမသိလို့ကြွားသွားတာဒီကြားတဲ့သိလဲကျုံ့ကြတော့မတတ်နိုင်ဘူ
2: း
1: မတတ်နိုင်ဘူးဒါဥလားတော့နှုတ်ဆက်ခဲ့ရဒီဘုန်းကြီးသိသွားလဲမတတ်နိုင်ဘူ
2: း
1: ဟုတ်တယ်မို့လား ကိုင်းပြီးတော့ကြတော့ကိုဟာကိုနှလုံးသွင်းပြီးသိရရဲ့ဒါကောင်းဆုံးပဲဘုရားတရားနာပြီးသိတာတနည်းဘုရားဤတိသားရဲ့တာဝကရဲ့သစ္စာဆိုင်တဲ့တရားနာပြီးသိနည်းတစ်မျို
2: း
1: ကိုယ့်အကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့သိနည်းတစ်မျိုးဒါဖြင့်ကိုယ့်အကိုနှလုံးသွင်းသိနည်းရတော့ဘယ်နေရာသိသည်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ညာနဲ့နှလုံးသွင်းသိရမယ်ဆိုတော့ဒီနည်းအကောင်းဆုံးပဲဒါဖြင့်ဤနည်းလည်းသိပြီသိနည်းလည်းသိမှာဘာကြံသေးလဲခင်ဗျားတို့လုံးဖို့ပဲကြံနေအမဘာကြံသေးလို့ဆိုပါညာတော့ကိုယ်လုံးရမယ်ပဲကြတော့ဘာကုန်ပါဦးမကြံဘူးကြီးပြောတယ်ဘာမလုပ်ချင်တာခဲ့တာရှင်းဟုတ်ရင်လားခင်ဗျားတို့ဘက်ကကြံလားတကယ်လို့ယူလို့ယူမှရမှာကလည်းဆူတောင်းယူလို့ရမှာဒါပြန်လို့ယူပါလို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်ရှိတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်လို့

34ခုကောသာတကိ1382ခုဒုတိယဝါဆိုလာပြီကျော်15ရက်နေ့ဦးဇင်းတော်ဝါတွင်ကာလဥပုံနေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်ဇေယဝတီကျောင်းတိုက်ကြီးအတွဲမှာဥပုသ်ရင်ဆောင်သုံးရင်းနဲ့တရားဓမ္မများကျင့်သုံးဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ဥပုသ်တေဒကာကြီးဒကာမကြီးများကိုဒီကနေ့ဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ဘိသဗံသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုနားယူကြည်ညိုခွင့်ရကြ။တရားနာတယ်ဆိုတာဘဝမှာအင်မတန်လိုအပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ဦးဇင်းတော်အဲ့လိုမြင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တရားရဲ့စွမ်းအင်တတ္တိအကြံမြင်အဖြစ်နှစ်မျိုးရှိဘိသယတရားရဲ့စွမ်းအင်တတ္တိအကြံမြင်အချင်းချုပ်အဖြစ်ဘယ်နှမျိုးရှိကလေးနှစ်မျိုးရှိနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတတ္တဝါတို့ကိုတတ္တာယာပေးတတ်တယ်တရားဆိုတာတတ္တာယာပေးတတ်တယ်စိတ်နှလုံးပူပန်နေတာကိုအေးချမ်းသွားအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိဟာတရားမှာပဲရှိတယ်ကျန်တာဘယ်မှာမှမရှိဘူးနော်စိတ်နှလုံးတွေရှုပ်ထွေးနေတာကိုရှင်းသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တတ္တိတရားမှာပဲရှိတယ်ကျန်တာပဲမှမရှိဘူးနော်စိတ်နှလုံးမှာလေးလံနေတာတွေကိုပေါ်ပါသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တတ္တိဟာတရားမှာပဲရှိဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာနံပါတ်1တတ္တဝါတွေကိုတတ္တာယာပေးတတ်တယ်တဲ့ဒါကိုယုံကြည်ကြတယ်မို့လားယုံကြည်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တရားဆိုတာလူတိုင်းနာတဲ့ဟုတ်လားတမန်နောက်နံပါတ်2ကပါလဲဆိုတတ္တဝါတွေကိုဆင်းရဲလာတဲ့ဘဝတန်လျာကနေထုတ်ဆောင်ကဲတင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်တဲ့တရားဆိုတာတရားရဲ့အရှိအသွေးအချင်းချုပ်အဖြစ်အဲ့ဒါလိုနှစ်ခုမှတ်ရတတ္တရာကိုပေးတတ်တယ်ဘဝကန္တာရကနေထုတ်ဆောင်ကဲတင်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့ပုထုဇဉ်နေဆိုတာများသောအားဖြင့်တောကပရိဒေဝတွေဒုက္ခတွေဒေါမနတတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုယ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ချင်းတော်တော်များများဟာပင်ပန်းဆင်းရဲနေကြတာပဲများတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေဟာပင်ပန်းမှုကိုတတ္တစေတဲ့ဆင်းရဲမှုကိုတတ္တစေတဲ့တရားကိုနာယူဖို့လေ့လာဖို့ကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ပေဘူးလားလိုအပ်တယ်ငွေကြေးရှိတာမရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ပတ်စံဒီဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဂုံဒီဘလောက်ပဲရှိရှိအခုလောလောဆယ်ကျမကြီးဘလောက်ပဲကောင်းလို့တပည့်တော်တို့ကောင်းနေပါတယ်ချမ်းသာနေပါတယ်တရားမလိုပါဘူးလို့ဒီလိုမတွေးပါနဲ့ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲချမ်းသာပါတယ်အစဉ်ပြေပါတယ်ပဲပြောလူရဲ့လူဖြစ်လာရင်ဘဝရဲ့လူရလာရင်စိုးရင်စရာတော့ကဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်နော်နောက်ဆုံးဘဝကွယ်လို့နေစာရောက်ခါနီးမိမိချစ်မြတ်နိုးတဲ့အရာတွေနဲ့ခွဲရခါနီးတေချာပေါ့အနေစာကတကားခောက်လာတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းဟာစိတ်နှလုံးပူပန်မှုဆိုတာရှိကြရမယ်မို့လားเออกูอาโกยาမဟုတ်တဲ့ဒီဂုံဒီပကသနာတွေငွေကြီးတွေကိုအာကိုရင်းနဲ့ပဲတကယ်ဘေးတွေဆက်ရောက်လာပြီဆိုတော့မှအဲ့လိုလူမျိုးကပိုးတောင်ဆင်းရဲတတ်သေးတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘယ်လိုလူမျိုးမှမဆိုဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတိုင်းအတွက်တရားဟာအင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်လို့အလိုအဆုံးသောအရာလို့တောင်ဦးဇင်းကပြောချင်တယ်ဟုတ်လားဒကာကြီးမိုက်မြန်တရားမရှိရင်ကျန်တာတွေဘာပဲရှိလို့နေနေအဆင်မပြေပါဘူးတရားရှိမယ်ဆိုရင်ကျန်တာတွေဘာမှမရှိတော့လည်းပဲအဆင်ပြေအောင်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုင်မြဒါဥစဉ်တို့ရန်တမ်းပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးထိုက်တဲ့တဲ့လောက်တရားရဲ့ချမ်းသာတရားရဲ့အေးချမ်းမှုကိုတရားကိုမြင်နိုးတဲ့လူတိုင်းတရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူတိုင်းခံစားမှုကြလိမ့်မယ်လို့ဥစဉ်တို့ထင်တယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်တရားရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိအကြံမြင်အဲ့ဒါလိုနှမျိုးနားလည်ပြီးတော့တရားကိုမျက်မျက်နိုးနိုးနာယူကြည်ညိုကြရမယ်ဒီကနေ့ပိသဗောင်သူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာအရှင်ဒေဝရတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပမာလိုခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ပြောမယ်အလွယ်မဲ့အခက်ကျုံတရားခေါင်းစဉ်အလွယ်မဲ့ရင်အခက်ကျုံပဲဒီစကားထဲမှာဒီတရားခေါင်းစဉ်ဒီထဲမှာတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ဆိုင်ဆိုင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ခန်းစားရတယ်အလွယ်မဲ့ရင်အခက်ကျုံပဲ
လောကမှာလွယ်တဲ့အလုပ်ကဘယ်လိုအလုပ်လဲခက်တဲ့အလုပ်တွေကဘယ်လိုအလုပ်တွေလဲအဲ့ဒီလွယ်တဲ့အလုပ်တွေရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာတွေလဲခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာတွေလဲမသိတဲ့မို့လားသိတဲ့နေနော်ဒါကြောင့်အလွယ်မဲ့အခက်ကြုံတဲ့ဒီတရားတော်ကမနာကြသေးခင်မဟောကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံး

ပညာကိုထိုကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံလို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုယုံကြည်မြတ်လို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စို့အလုံးအယုံပြုမြတ်စွာဘုရားကိုကြောကြရအောင်

သူကတံတတဝါတို့ဟာအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်စွာဘုရားမူပါပေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာ၄ရပ်တရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပရမညာကဲ့သို့မြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေရဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပင့်ကြပရမတ်မှန်မှု

အလွယ်မဲ့ရင်အခက်ချုပ်ပြီစတင်ပြီးတော့နာယူချရအောင်ဒုက္ကရာနိအာသာဒုနိအတ္တောအဟိတာနိသာယင်စီဟိတင်သတာဒုံသတံဝိပရမဒုက္ကရံအာသာဒုနိမကောင်းသည်လိဖြစ်ကုန်သောအတ္တောမိမိအတွက်အဟိတာနိသာအကျိုးစီးပွားလည်းတကယ်မရှိကုန်သောကာမဏိယမှုကိစ္စတို့သည်ဒုက္ကရာနိပြုလွယ်ကြကုန်၏ကောင်းလဲမကောင်းဘူးကို့အတွက်လဲအကျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေဟာပြုရတာအင်မတန်လွယ်ပါတယ်တဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်နားရမယ်နော်တခါယူမိုက်ပြအာသာရုန်ဤကောင်းလဲမကောင်းကုန်သောအတ္တနောမိမိအတွက်အာဟိတာနိစာအကျိုးစီးပွားလဲတကယ်မရှိကုန်သောကာမဏိယမှုကိစ္စတို့သည်ဒုက္ကရာနိပြု၍လွယ်ကြကုန်၏ယံကမ္မအကျင့်မှုတို့သည်ဝါအကျင့်အလုပ်တို့သည်ဟိတေသာအကျိုးစီးပွားလဲတကယ်ရှိသာရုံစကောင်းလဲတကယ်ကောင်း၏တံကမ္မံထုကဲ့သို့အကျိုးရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုကြတော့ဝေစင်စေဧကံအဖြင့်ပရမဒုက္ခရအလွန်တရာပြုနိုင်ခဲ့ကုန်၏မိမိအတွက်အကျိုးစီးပွားလဲတကယ်ရှိမဲ့တကယ်လေကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအပျော်တွေအကျံတွေကြတော့လုံးရတာပြောရတာကြံရတာအင်မတန်ကိုပဲခက်ပါလေအကျိုးလည်းမရှိတဲ့ကောင်းလည်းမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေအပျော်တွေအကြံတွေကြတော့ပြောရတာလည်းအင်မတန်လွယ်တယ်လုံးရတာလည်းအင်မတန်လွယ်တယ်ကြံရတာလည်းအင်မတန်လွယ်တယ်ကိုယ့်အတွက်တကယ်အကျိုးရှိပြီးတော့တကယ်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေကြတော့လုံးရတာလည်းဗါတယ်လေခက်တယ်ပြောရတာလည်းခက်တယ်ကြံရတာလည်းခက်တယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဝေဆိုတဲ့စကားလေးဝေစင်စစ်ဧကံအားဖြင့်တကယ့်ကိုပဲပရမဒုက္ကရံဒုက္ကရံဆိုတာခက်ခဲတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာရှေ့ကပရမဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဟောတာပရမဆိုတာအလွန်တရာကိုပဲလို့ဒီလိုလေးလေးနက်နက်ပြောတာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကြတော့ခက်ခဲတယ်ဟေးလို့ရိုးရိုးလေးမပြောဘူးတကယ်ကိုမှအလွန်တရာကိုပဲခက်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလိုပြောတာနော်တကယ်ကြီးမိုင်းများတော့စဉ်းစားကြည့်နော်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဟာလွယ်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကြတော့သိခက်တယ်လို့ဒါကိုဒီပိဋကကြီးလက်ခံနိုင်ကြပါလိမ့်ဒီတော့လောကမှာလွယ်တယ်ဆိုတာဘာပဲရှိလဲဆိုတော့မကောင်းတာပဲလွယ်တာဟုတ်လားဘာပဲလွယ်တာလဲမကောင်းတာပဲလွယ်တာဒီစကားလေးကိုပြန်ပြီးတော့တိတိချာချာလေးစီစစ်ကြည့်စမ်းမကောင်းတာကလွယ်တယ်ဆိုတော့လွယ်ရင်လည်းမကောင်းဖို့ပဲဖြစ်မှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီလွယ်တယ်ဆိုတာကိုလုပ်ရနေရင်မကောင်းတာတွေဖြစ်မယ်အကျိုးမရှိတာတွေဖြစ်မယ်ဒါအကုသိုလ်တွေကိုပြောတာဒီပိဋကကြီးနားလေတယ်နော်အေးကောင်းတာတွေကတိတ်ခတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်တိတ်ခတ်တာတွေကိုလုပ်ရင်တော့တေချာပေါက်ကောင်းလိမ့်မယ်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းများအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဒီဂါထာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့လွယ်တဲ့တရားတွေဟာအကျိုးမရှိခက်တဲ့တရားတွေဟာအကျိုးရှိလွယ်တဲ့တရားတွေဟာကောင်းလဲမကောင်းခက်တဲ့တရားတွေဟာကောင်းလဲကောင်းတယ်ဒီလိုလေးပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုစဉ်းစားစေချင်တာနော်ဒါကြောင့်အလွယ်မဲ့ရင်တော့အခက်ကြုံရမယ်လွယ်တာတွေကိုပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်လွယ်တာကလည်းဘာပဲရှိလဲမကောင်းတာပဲရှိတယ်မကောင်းတာလွယ်ရမှလွယ်တယ်မကောင်းတာပြောရမှလွယ်တယ်မကောင်းတာကြံရမှလွယ်တယ်ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ပြောဖို့ကြံဖို့ကြတော့အင်မတန်ခက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့၃ချက်လောက်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်ရာကလွယ်ပြီးတော့ဘယ်ရာကခက်တယ်လဲ၃တွဲလောက်၃ဆုံလောက်ပြောသွားမယ်နော်တဏှာကြီးအချိန်အတွင်းလေးမှာနော်စူးစူးဆိုက်ဆိုက်နားရမယ်ပထမအချက်ဦးဇင်းတို့ဘာသာတရားမှာဥစဉ်တို့ဘာသာမှမဟုတ်ပါဘူးလေဒီပြင်ဘာသာတရားတွေမှာဘာသာရေးနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဒါနဘာသာတိုင်းရှိတယ်နော်တခါတည်းမှအင်းများအေဘေကန်ဆွန်ကျဲလှူဒန်းခြင်းအဲ့ဒီဒါနဆိုတဲ့တရားလေးကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းပေးရတာဟာလွယ်သလားခက်သလားလို့မေးရင်ခက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးပေးရတာလွယ်သလားခက်သလားခက်တယ်
အေးအဲ့ဒီပေးတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ယူဖို့တိမ့်ပိုက်ဖို့ကြတော့လွယ်သလားခက်သလားလွယ်တယ်ငါဟာလို့လုပ်ဖို့ဆိုတာဘာမှခက်ခဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတိမ့်ပိုက်ခြင်းဆွဲလန်းခြင်းမျက်နှူးခြင်းဆိုတဲ့လွယ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့စွတ်လုံမယ်အဲ့ဒီအလွယ်ကိုကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှမဖြစ်မယ်လေအခက်ကြုံရလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်တိမ့်ပိုက်ရတာမျက်နှူးရတာဟာလွယ်သလောက်ရေရှိမှကောင်းသလားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးပစ္စည်းတခုကိုကိုကမျက်နှိုးလို့သိမ့်ပိုက်ပြီဆိုရင်တရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့သဘောမပေါက်ခင်မှာပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းကလည်းကိုကိုပြန်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်သွားတာနော်ကိုကပစ္စည်းကိုငါဟာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ထင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းကလည်းမင်းလည်းပဲငါဟာလို့ပြန်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ပြီစားပဲမလွတ်လပ်တော့ဘူးနှောင်ဖွဲ့မိသွားပြီဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းလှုပ်ရင်ကိုလည်းလှုပ်တယ်ဒီပစ္စည်းပြက်ရင်ကိုလည်းပြက်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာပြက်သွားတာပြောတာနော်ဟုတ်လားတရားယူမိုင်းမြန်သူများပစ္စည်းတွေဘလောက်ပဲပြက်ပြက်စိတ်ထဲမှာစိတ်ပြက်တယ်လို့မရှိဘူးကိုပစ္စည်းလေးကြတော့နည်းနည်းလေးပဲပြက်ပြက်စိတ်ထဲမှာစိတ်ပြက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြက်သွားတာလဲကိုဟာလို့ဆွဲလန်းလိုက်လို့ပြက်သွားတာအင်ပတန်ထင်ရှားတယ်နော်ဒါကြောင့်ငါကသာသိမ့်ပိုက်တတ်တဲ့သဘောရှိတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကလည်းငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်တဲ့သဘောရှိတာပဲဒါကြောင့်သိမ့်ပိုက်ရတာဟာလွယ်ပေမဲ့လို့ရေရှိမှခွဲခွာကနေခါကာလမှာအင်ပတန်ခက်ခဲတတ်တယ်ပေတာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလုံးသိကြပါလေယဟန်တော်တပါညီမကလှူထားတဲ့သင်္ကန်းကိုဆွဲလန်းလို့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကောက်ထဲမှာဆွဲလန်းပြီးတော့သေတော့ဘာဖြစ်သွားလဲလို့ကြားဖို့လေတန်းဖြစ်သွားတာဒီလူတွေကြားဖို့တယ်နော်အဲ့ဒီသင်္ကန်းကောက်ထဲမှာအဲ့ဒီတန်းပြိတာကလေလှိမ့်လေပြီးတော့နေတာသူသေးသူပြန်တော်မူသွားတော့သူကဒီပစ္စည်းကိုဘယ်သူမှအပ်ထားခဲ့တာမဟုတ်တော့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းကတန်ကိကဖြစ်တယ်တန်ကိကဆိုတာတန်ငါးတွေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဘယ်သူမှမပိုင်ဘူးတန်ငါးတွေပိုင်တာအဲ့တော့တန်ငါးတွေကဒီပစ္စည်းကိုဝေဖန်ကြတော့မှခွဲကြမ်းကြတော့မှဘယ်သူယူလို့ပြောတော့မှာအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီသင်္ကန်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တန်းကြီးကလေငါပစ္စည်းတွေကိုလူတော်မှာဆိုပြီးတော့ကြောက်လွန်းလို့ဒီပစ္စည်းနဲ့သူနဲ့ခွဲရမှာကိုစိုးရိမ်လွန်းလို့အဲ့ဒီသင်္ကန်းထဲသင်္ကန်းကောက်ထဲမှာပတ်ပြီးတော့ပြေးနေတာယဟန်တွေကအဲ့ဒါမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့မြင်တယ်အဲ့ဒီတန်းကြီးအော်နေတဲ့တန်ကိုဒိဗ္ဗသုဒ္ဓအဘိညာဉ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကကြားတယ်ကြားတော့တဲ့ကြောင့်ချက်သားတို့အဲ့ဒီတိတ်တရဲ့ယဟန်ကို9ရက်အတွင်းမှာဘယ်သူမှမယူနဲ့မကင်နဲ့ဆိုအသာထားခိုင်းတာထဲထဲမှာပြဿနာတက်နေတာကိုမြင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒကာကြီးတို့မိုင်မြသိတယ်နော်အေးခုနှစ်ရက်နေတော့ဒီတန်းပြိတ္တာသေတဲ့အခါကျတော့သူတိတ္တာနတ်ပြည်ကိုရောက်တယ်ကံဆိုတာကတော့မတရားသဖြင့်ကြီးတော့မလုပ်ပါဘူးကိုလုတ်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဟုတ်လားတန်းဖြစ်ရမယ့်အနေထားပါတော့တန်းဖြစ်တယ်လွတ်ရမယ့်အနေထားပါတော့လွတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အပူလည်းမကြောက်နဲ့မကြောက်ဖဲလည်းမနေနဲ့ဟုတ်လားဒကာကြီးမိုင်မြအေးအဲ့ဒီကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကတန်ဃာတော်တွေကိုဝေဖန်ခိုင်းတယ်ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကကျနာတို့ဒီအကြောင်းကိုရှင်းပြရင်းနဲ့အလိုဆန္ဒဆိုတဲ့တဏှာလောဘဟာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်သိမ့်ပိုက်မှုဆိုတာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီသိမ့်ပိုက်မှုဆိုတဲ့အညစ်အကြေးဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်တဏှာတက်နေတဲ့တန်ကြီးနဲ့တူတယ်ဟင်ဒကမကြီးဘာနဲ့တူတန်ကြီးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီတန်ကြီးဟာတန်ကနေဖြစ်လာပြီးတော့သူဖြစ်ပေါ်လာရတန်ကိုပဲကုံဆုံးသွားအောင်ပျောက်ပြတ်သွားအောင်ပျက်စီးသွားအောင်ရှားပြတ်တာအဲ့ဒီတန်ကြီးကဘယ်ကဖြစ်လာတာလဲ။တန်ကဖြစ်လာ။တန်ကဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်ရာတန်ကိုပင်စားပြစ်တယ်။အရာသာဝမလန်သမုဋ္ဌာယတတုဋ္ဌာယဓမေဝခါရတိ။ဧဝံဒီရောနာသရိနသာနိကမာနိနယံတိဒုက္ကတိ။ဒီကထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတာ။နော်။အရာသာဝတမ္မသာလိမလန်တန်ကြီးဆိုတဲ့အညီအကျေးသည်သမုဋ္ဌာတိဖြစ်ပေါ်၍လာတယ်။တန်ကနေပြီးတော့တန်ကြီးဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာ။တန်ထူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထိုအညစ်ကြီးဒီပဲလျာတန်ထူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထိုအညစ်ကြီးကိုတမေဝထိုအညစ်ကြီးကပဲလျာထိုဖြစ်ပေါ်လာရန်တန်ကိုပဲလျာတတုဋ္ဌာယဥဋ္ဌာယထပြီးတော့ခါရတိဝါမြူလေတော့ဤမိမိဖြစ်ပေါ်လာရနေရာကိုမိမိကပဲဝါမြူလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားရမှာကိုယ့်ကိုဖြစ်ရှိသွားမှာဝါမြူသွားမှာဒီပြင်အရာတွေကဖြစ်ရှိမှာဝါမြူမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြင်မရှင်းမှုကြောင့်စွဲလန်းစရာလို့ထင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစွဲလန်းမိတဲ့မြင်နှုံးမိတဲ့စိတ်ကပဲကိုယ့်ဘဝကိုဖျက်ဆီးမှဆင်းရဲအောင်လုပ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားခံအစစ်ကိုလည်းစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်နော်ဒကာကြီးမိုင်းမြပြင်ဘက်ကအရာတွေကဖျက်ဆီးမှလားမဟုတ်ဘူးတန်ကိုပြင်ဘက်ကအရာတွေကဖျက်ဆီးတာလားသူကနေပောက်ခွာလာတဲ့တန်ကြီးကဖျက်ဆီးတာလားသူကနေပောက်ခွာလာတဲ့တန်ကြီးကဖျက်ဆီးတာဒ
ဒါကြောင့်မိမိရဲ့အတွင်းသဏ္ဍာန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီသိမ့်ပိုင်မှုဆွဲလန်းမှုဆိုတာတွေဟာသိမ့်ပိုက်ရတာဆွဲလန်းရတာလွယ်သလောက်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဟာအင်မတန်ခက်ခဲပါလေရှုပ်ထွေးပါလေနော်ဒီကိစ္စမိုက်မြားဒါကြောင့်အများကြီးကိုဆွဲလန်းရင်းနဲ့သိမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေအခက်ခဲပုံပြဿနာပုံများစွာကိုရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့မရှင်းမလင်းနဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာနစ်သွားမယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်တယ်ဟင်ဒီကိစ္စမိုက်မြားအဲ့ဒါလက်ခံလားအေးအဲ့ဒါတိတ်တယဟန်ကြီးတို့လို့ကိုဖြစ်မှဆိုးရတယ်နော်ဒါကြောင့်သိမ့်ပတ်ရတာဟာလွယ်ပြီမယ်လို့မခက်ဘူးလားအေးအလွယ်မဲ့ရင်အခက်ကြုံတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ပြီးရတာများကြတော့အကျိုးလဲရှိတယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်ဒီလူတွေဘယ်သူမှမငြင်းနိုင်ဘူးနော်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူတိုင်းဘယ်သူမှလည်းမငြင်းပါဘူးနော်ပြီးရတယ်ဆိုတာကောင်းလဲကောင်းတယ်ပြီးတော့ဗာလဲအကျိုးလဲရှိတယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကြတော့မခက်ဘူးလားခက်တယ်ခက်တယ်ပေးရတာအင်မတန်ခက်တယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဇက်တော်လေးတခုအမှတ်ရတယ်ပြောပြဟိုတုန်းကဘုရားလောင်းကပညာရှိအမတ်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဘယင်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဘယင်ကြီးစီကိုပရောဟိတ်သားဖားနှစ်ယောက်လာပြီးတော့ဖူးမြော်ကြအဲ့ဒီပရောဟိတ်ကြီးရဲ့သားကခန့်ငယ်ငယ်အရွယ်ရောက်ခါစားအဲ့ဒီကလေးကလေမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးကိုမြင်လဲမြင်လိုက်ဆွဲလန်းသွားတာအဲ့ဒါနဲ့အိမ်လေးရောက်ပြီးတော့ဓမင်းမစားဟင်းမစားနဲ့တခါတည်းဒီမိဖုရားမှမရရင်သေပါမယ်ဆိုဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ရပရောဟိတ်ကြီးကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးချို့လို့လည်းမရဘလူပြောလို့မှလည်းမရအဲ့ဒါနဲ့ကဲငါသားအသက်တော့ဒီလိုနဲ့ဆုံးရတော့မှလားဘယင်ကြီးကလည်းသူနဲ့သိရင်းနှီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယင်ကြီးကြီးသွားပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောတာပြောတော့ဘယင်ကြီးကစဉ်းစားတယ်သတ္တဝါတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့အသက်ကိုကဲကောင်းပါတယ်ဘယင်ကြီးကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိအဲ့ဒါနဲ့ gain ရှိစေငါရဲ့မိဖုရားကိုမင်းရဲ့သားကို9ရက်ပေးမယ်မိဖုရားကိုဘယ်နှစ်ရက်ပေးမှာ9ရက်ပေးမယ်လေတော်တော်ရဲ့ရောတဲ့ဘယင်ကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့မိဖုရားကို9ရက်ပေးလိုက်တယ်မိဖုရားကလည်းဘယင်ကြီးကအသက်ကြီးဒီလူလင်ကငယ်ငယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ9ရက်အတွင်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်မြစ်တာမျှပြီးနန်းတော်မပြန်တော့ပါပဲနဲ့တခြားတိုင်းပြည်ကိုထွက်ပြေးကြတာဗျာနော်မိဖုရားစီစဉ်ကိုစွန့်သွားတာနော်အဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးကြပြီဆိုတာလဲသိရောဘယင်ကြီးကလေပေးတုံးကမှ9ရက်ပဲပေးတာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဒီမိဖုရားစိတ်နဲ့တမိုင်မိုင်တွေတွေဖြစ်တယ်ဆင်းရဲတယ်ပင်ပန်းတယ်နောက်ဆုံးစိတ်ကသိပ်ပြီးတော့ပင်ပန်းတော့ရုပ်တွေပါပင်ပန်းလာတယ်ဖောက်ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့သွေးဝန်းတွေသွားပြီးတော့အင်မတန်ကိုတနာစရာကောင်းတဲ့အနေအထားကိုရောက်တယ်ဒီရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းပရောဟိတ်အမတ်ကြီးကဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းပညာရှိအမတ်ကြီးကသိတယ်ဒီကိစ္စဒါကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဘယင်ကြီးကိုရှေးကုမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘေးကသူ့ရဲ့လက်အောက်အမတ်နှစ်ယောက်ကိုသင်ပေးတယ်ဘယင်ကြီးကဒီလိုဒီလိုမေးရင်ဒီလိုဒီလိုဖြေလို့တီးလုံးနေတိုက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်လို့ဆိုဘယင်ကြီးစိတ်ညစ်တော်မူတယ်ဘယင်ကြီးကိုပြောတော်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကာပွဲသဘင်နေမျက်လှဲ့တယ်ဘယင်ကြီးရဲ့ရှေ့မောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘယင်ကြီးကိုပြအဲ့ဒီမှာအင်မတန်ဆန်းကျယ်တဲ့မျက်လှဲ့ပွဲတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆို32လက်တစ်ရှိတဲ့တန်လျက်ကြီးကိုတခါတည်းကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့မျိုးချလိုက်တယ်။အခု TV တွေဘာတွေထဲမှာလဲလာတယ်မဟုတ်လား။ဟင်မျက်လှဲ့တွေဘာတွေမျက်စိရှိတယ်ဘာတွေဖြစ်တော်မှန်းကိုမသိဘူး။ဘယ်နဲ့လှုပ်တယ်လို့လည်းမသိဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါအဲ့ဒီတန်လျက်ကြီးကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့မျိုးတာဘယ်ထက်ရောက်သွားရော။အဲ့တော့ဘင်းကြီးကတော်တော်အံ့ဩတယ်။အဲ့ဒါအမတ်3ယောက်ဖခင်လောင်းဦးစီးတဲ့အမတ်3ယောက်ကလည်းဘေးကနေဝိုင်းပြီးတော့ခါစားနေတာ။အဲ့ဒါဘင်းကြီးကအံ့ဩပြီးတော့မေးတယ်။ဟဲ့ပညာရှိမတ်တို့လောကကြီးမှာလေဟောဒီတန်လျက်ကြီးကိုမျိုးရတာတဲ့ခက်တဲ့အလို့မြန်ရှိသေးလားကွယ်တော့ဒီတန်လျက်ကြီးကိုမျိုးရတာတဲ့ခက်တဲ့လို့ရှိသေးလားတဲ့အဲ့တော့ဖခင်လောင်းကတယောက်ကိုတင်ထားတယ်အဲ့ဒီတယောက်ကအရင်နဲ့ထပြည်တယ်မှန်လားပါရှိချောင်းပါဖခင်အေးပြောစမ်းကွာမှန်လားပါဖခင်ဒီတန်လျက်ကြီးကိုမျိုးရတာတဲ့လောကမှာပေးမယ်လို့ပြောရတာအင်မတန်ခက်ပါလေဖခင်စဉ်းစားကြည့်နော်ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်အခုပြောရဲလားဘာပေးမယ်လို့ပြောရဲတော့ဟင်ဒီကမာကြီးလေဒီပြောတော့ဘာပေးပါမယ်လို့အခုပြောရဲလားပဲစဉ်းစားရအောင်ပဲဟုတ်လားစဉ်းစားရအောင်ပဲဒါကြောင့်32လက်တဲ့တန်လျက်ကြီးကိုမြွေရတာလည်းပါလေပေးမယ်လို့ပြောရတာကပါတယ်လေခက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘင်းကြီးကစဉ်းစားတယ်အင်းငါပရောဟိတ်သားကိုအင်မတန်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့မိဖုရားကိုငါပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ငါသိခက်ခဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာပဲလို့နည်းနည်းလေးကျင့်နှက်မှုရပြီးတော့ယောဂနည်းနည်းလေးတက်တာစားပြုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့သူကသိချင်းစိတ်ကပြင်းထန်လာတယ်ဖရာလောင်းရဲ့အကွက်ထဲကိုတန့်ဝင်လာပဲနော်တန့်ဝင်လာကဲအမတ်တို့အဲ့ဒီလိုပေးမယ်လို့ပြောရတာခက်တယ်ဆိုတာငါလက်ခံတယ်အဲ့ဒီပေးမယ်လို့ပြောရတာတဲ့ခက်တဲ့အလို့ကိုရှိသေးလားတဲ့နောက်ထပ်မှန်လားပါရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်အမတ်တယောက်ကဘာလို့
ပေးမယ်လို့ပြောရတာထက်တကယ်ပေးလိုက်ဖို့ကပိုခက်ပါလေဗျာတဲ့ကဲကဲစဉ်းစားတော့စဉ်းစားတော့တကယ်ယူမိုင်းပြတချို့ပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့တကယ်ပေးကြဆိုဆိုတော့မပေးတော့ဘူးအများကြီးပေးမယ်လို့ပြောပြီးမှနည်းနည်းပေးတာရှိတယ်ကောင်းတာပေးမယ်လို့ပြောပြီးမှမကောင်းတာပေးတာရှိတယ်ဟုတ်လားတကယ်ယူမိုင်းပြဂရီတီးသလားမတီးဘူးမတီးဘူးဟုတ်လားပေးမယ်လို့ပြောရတာကနည်းနည်းလွယ်သေးတယ်တကယ်ပေးလိုက်ဖို့ကြတော့ခက်လိုက်တာဘင်းရတော်သဘောကျတယ်တဲဟုတ်တာပဲအေးငါပေးမယ်လို့လည်းပြောတယ်တကယ်လည်းပေးလိုက်တယ်တဲဟုတ်တဲ့ငါပဲလို့စဉ်းစားတော့ပီတိဝင်လာတော့တောကကလူလူပြောက်တာဟုတ်ဟင်တကယ်ယူမိုင်းမြအဲ့ဒါနဲ့ယောဂကနည်းနည်းတက်တာအဲ့ဒါနဲ့သူတည်ခြင်းစိတ်ကိုမမျိုးသိမ့်နိုင်အမတ်တို့အဲ့ဒီတကယ်ပေးလိုက်ရတာခက်တယ်ဆိုတာလည်းငါယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါတဲ့ခက်တာမြတ်နောက်ထပ်ရှိသေးလားမှန်လားပါရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဖရာကောင်းဖြစ်ရပါတော့ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာဝမ်းမနေဘဲနဲ့နောင်တမရဘဲနဲ့ကိုပေးထားတဲ့အမှုကိစ္စကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြီးကြီးလင်းလင်းနေနိုင်မှုကပုခတ်ပါလေခင်ဗျာ။ကဲ။ပညာရှိစကားများသိတ်တန့်မှုရှိတယ်။နောက်တစ်ခါဒီမိုင်းများ။တချို့တော့ပေးမယ်လို့လည်းပြောတယ်တကယ်လည်းပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့စိတ်ကမချမ်းသာမျိုးမျိုးတွေးပြီး။မချမ်းသာအောင်လည်းသူများမြင်အောင်လည်းမပြရဲဘူး။ခက်လိုက်တာခက်လိုက်တာဟုတ်လား။အေးအဲ့တော့ဘင်းကြီးကသူ့မှာကွတ်တိဝင်နေတာလေ။ပေးမယ်လို့ပြောတယ်ပြောတယ်ပေးလဲပေးတယ်အခုပေးပြီးတော့မှသူကဘာဖြစ်နေလို့။အဲသူ့မှာပြဿနာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီတော့မှအရင်ဒီခက်တာကြီးလည်းငါကြိုးစားပြီးတော့ရအောင်လုပ်မယ်။ဝမ်းသာပြီးတော့ဘင်းကြီးရဲ့ယောဂအဲ့ဒီမှာပြောက်တယ်။တပည့်တော်ကပြောချင်တာကဘာလဲ။ပေးရတာလွယ်သလား။မလွယ်ဘူးခက်တယ်ခက်တယ်နော်တကယ်ယူမိုက်ညာ။ပေးမယ်လို့ပြောရတာခက်တယ်တကယ်ပေးလိုက်ဖို့ပိုခက်တယ်ပေးပြီးတဲ့နောက်နောင်တမရဖို့ကတော့အခက်ဆုံးပါပဲ။ဟုတ်လားတကယ်ယူမိုက်ညာ။အေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုပဲကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒီခက်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကလုံတုံးမှကြိုးစားရပေမယ့်လို့ရည်ရှိမှသူ့ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရောက်နိုင်တယ်ဒီဆွန့်လွတ်မှုဟာလေနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရောက်နိုင်တယ်ရောက်နိုင်တယ်နော်တကယ်ဒီမိုက်မြန်ဆွန့်လွတ်မှုပမာဏကြီးရင်ကြီးသလောက်အကျိုးပေးလဲကြီးတာပဲဟုတ်လားဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရောင်ကြီးတို့ဘလောက်ကွန်မြူတယ်လို့ကြားမှုလို့ဟမ်အေးရောင်ကြီးတို့အေးပမာဏကတလန်လောက်လေတလန်လောက်လေဟုတ်လားပဂတိတလန်လောက်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းမှာပြန့်တယ်လုံးခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းကပွင့်တဲ့ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကျတော့ရောင်ကြီးတော်ဟာဒီဆက်ကြပါလားတစ်ခုလုံးနဲ့နေရလာတွေရဲ့အလုံးမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်ဘုရားရဲ့အကြောင်းနဲ့နေကြတာကြက်တွန်တာတွေငှက်တွေအော်တာတွေကြည့်ပြီးတော့အော်မနဲ့လင်းပြီပဲလို့ဒီလိုသိရတယ်လို့ဆိုတယ်ဘုရားရင်တူပါလက်ကနဲ့အကြောင်းထွက်တာချင်းဘာကြောင့်မတူသလဲဆိုတာဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးမှတ်သားစေချင်လို့ဟုတ်လားစွန့်လွတ်စဉ်အခါတုန်းကစွမ်းအားတတ္တိကွာခြားသွားလို့ရရှိတဲ့အကျိုးတွေကွာခြားသွားတာဦးဇင်းတို့ဖရာလောင်းကဝိသနယဇတ်တော်မှာဒီမှာလေသားတော်လေးတွေသမီးတော်လေးတွေဇာလီတို့ကနာစင်းတို့ကိုစွန့်လို့တော့ကိုမတေဝရရဲ့လောင်းမလဲလှူတာတွေအကုန်စားတယ်ဇူစကာပုံနာဟုတ်လားအေးဇူစကာပုံနာကရိုက်နှက်တော့ဖရာလောင်းကမလုပ်တော့အန်ကြိတ်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျပြီးတော့ဓာထဆွဲတာငါရှေ့မှာဒီလိုလုပ်ရမလား तू လူပီးသားနော်အဲ့ဒီလူပီးသားကို तू အခုဘလို့ဖြစ်တာလဲဓာထဆွဲတာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့အောင့်ပြီးတော့မျက်ရည်တုတ်တုတ်ကြပြီးတော့ကြိုးစားတော့ကြိုးစားသွားတာပဲအောင့်မြင်သွားတယ်နော်မျက်ရည်အကျခံပြီးတော့ကောင်းလာဘူးသူလှုပ်တာအေးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကအဲ့ဒါလိုမျိုးဘုရုမုဒ္ဒရာဖရာအလောင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့သားကိုလာအလှခဏာကဘလူးကလာအလှခဏာအဲ့ဒီမှာဘလူးကသူ့ရှေ့တွေကိုပဲကြားသွဲကြားရင်းကိုစားတယ်လို့တခါတည်းစားပြစ်တာအဲ့ဒါသွေးတွေကပဇောင်ကနေစီးကြတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီဖရာလောင်းကကြည့်ပြီးတော့ငါရဲ့ဒါနပါရမီအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပြီးတော့ပီတိဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။အာဩဇာသိကောင်းတယ်နော်။ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုကိုချင်းစာလို့မရနိုင်ဘူးနော်။ဘယ်ရနိုင်မလို့ကိုကအပါမွားပဲ။ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုင်းမြ။ကိုချင်းစာလို့မရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါလောက်ထူးခြားဆန်းကျယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ထူးခြားဆန်းကျယ်တဲ့ကိုရောင်ကိုဝါတွေဟာစကြဝဠာနဲ့အနှံ့ပြန့်နေဆိုတာ။ပေးတဲ့တို့သူ့အကျိုးနဲ့သူပေါ့နော်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပေးကန်းစွန့်ကျဲလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီစွန့်လွတ်မှုရဲ့အင်အားဟာကြီးမားရင်ကြီးမားသလောက်ရေရှည်မှအကျိုးစီးပွားတွေမများပါဘူးလားများမယ်အဲ့ဒီလိုပေးကန်းစွန့်ကျဲမှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လွယ်ကူပါတယ်ဆိုတဲ့သိမ့်ပိုက်မှုကြတော့လွယ်ပေမဲ့လို့ရေရှည်မှပါလေခက်ခဲတက်တယ်လို့နားလည်ပြီးတော့အလွယ်မဲ့ရင်တော့အခက်ကြုံလိမ့်မယ်လို့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်မှတ်ရအဲ့ဒါဒါနာကံပြီးချမ်းဆိုနော်နောက်သီလကံသွားကြည့်ရနော်သာသနာတော်မှာသူဆင်လေးနဲ့သူရှိတယ်လေအလုပ်ကိစ္စလေးတွေကဟုတ်လားဦးဇင်းတို့စာလို့ဆိုရင်တော့အနုပုပ်ပီကထာပေါ့အစဉ်အတိုင်းပြောဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်ကိုတဏ္ဍပြီးတော့ပဲရောက်လာပြီတေလာတေလာဟာဘာလဲလို့မေးရင်ဆောင်စည်းတာပြီးတဲ့ဘာလဲဆောင်စည်းတာနှုတ်ကိုဆောင်စည်းတယ်ကိုကိုနှုတ်ဆောင်စည်းတယ်
ထင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်ရှင်တဲ့အတိုင်းမလှုပ်ဖဲနဲ့စောင့်စည်းတယ်ထိမ့်သိမ့်တယ်ပြည့်တဲ့စောင့်စည်းတယ်ထိမ့်သိမ့်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးထဲမှာတိတိကျကျစဉ်းစားကြည့်မလှုပ်ရှင်လို့မလှုပ်တာလားလှုပ်ရှင်ရက်နဲ့မလှုပ်တာလားလှုပ်ရှင်ရက်နဲ့မလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါစောင့်စည်းနေရတယ်ထိမ့်သိမ့်နေရတယ်မလှုပ်ရှင်လို့ကိုမလှုပ်တာဟဲ့ဆိုရင်တော့စောင့်စည်းနေရကိုမလှုပ်ဘူးထိမ့်သိမ့်နေရကိုမလှုပ်ဘူးအလိုလိုလုံးနေတာအဲ့ဒါအရိယာတို့ရဲ့သီလဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအောင့်စရာမလှုပ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကတော့ဘာလဲအောင့်ရမှာပဲမရှိလို့မဟုတ်ဘူးပြင်မဲ့ကိုမထွက်အောင်အောင့်တာလားအဲ့ဒါအင်မတန်ခက်တယ်နော်ဒီကကြီးမိုင်းများအဲ့ဒါလိုအောင့်လို့များအောင့်နေရတာပါဘာသူ့စိတ်ထဲမှာရှိပါလေထင်ကြီးစရာမရှိပါဘူးလို့မပြောနဲ့အဲ့ဒါလိုမအောင့်နိုင်ရလို့လောကကြီးမှာစူပွက်နေကြတာမလှုပ်တဲ့နဲ့အလုပ်တွေကိုမအောင့်နိုင်လို့လှုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားမပြောတဲ့နဲ့အပြောတွေကိုမပြောနိုင်မအောင့်နိုင်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမအောင့်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့တရားခံသေးသေးလေးကြောင့်အမှုကိစ္စတွေအကြီးကြီးကြီးထွားသွားတာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုလည်းကြည့်နော်ဟုတ်လားတကယ်ယူမိုက်မြအဲ့ဒီမအောင်နိုင်တဲ့ကိစ္စဟာအင်မတန်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါလို့စောင့်စည်းတယ်ထိမ့်သိမ့်တယ်ဆိုတဲ့တီလာပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြည့်ရင်လည်းပဲဟဲ့မစောင့်စည်းဘူးကွာမထိမ့်သိမ့်ဘူးကွာထင်ရလို့မယ်စိတ်ရလို့လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်ရင်လှုပ်လိုက်မှာပဲပြောချင်ရင်ပြောလိုက်မှာပဲဆိုတာကြတော့မလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်တီလာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒုတိယဖြစ်ဖို့ကြတော့လွယ်သလားခက်သလားလွယ်တယ်လွယ်တယ်ဒုတိယဖြစ်ဖို့လွယ်လွယ်လေးနော်အဲ့ဒီမှာစောင့်စည်းမယ်ဟေ့ထိမ့်သိမ့်မယ်ဟေ့သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကြာတော့မခက်ဘူးလားခက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲလည်းပဲအလွယ်ကြိုက်ရင်တော့အခက်ကြုံဦးမှာပဲဟင်တရားကြီးမိုက်မြအလွယ်ကြိုက်ရင်တော့အခက်ကြုံဦးမှာပဲခက်ပါလေဆိုတဲ့သီလကိုစူးစမ်းပြီးတော့စောင့်စည်း

မိုင်မြအေးတက်တယ်ဆိုတဲ့ဆင်ရှိမယ်လို့ဦးဇင်းတို့မထင်ဘူးဟုတ်လားခိုးတယ်ဆိုတာတွေရှိမယ်လို့ဦးဇင်းတို့မထင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီတက်တယ်ခိုးတယ်ဆိုတာတွေလောကကြီးမှာအဲ့ဒါတွေလှုပ်တဲ့လူနဲ့အဲ့ဒါတွေမလှုပ်တဲ့လူဘယ်ဟာကများမယ်ထင်လားအဲ့ဒါတွေလှုပ်တဲ့လူတွေကများတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျန်ကျန်ထန်ထန်သီလကိုဖောက်ပြက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေကျန်းရင်ကျန်းသလောက်သူလည်းပဲလာမှာပဲခက်မှာပဲဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနှစ်90လုံးလုံးဝတ်တီကိုရဲဆက်ဆက်တက်ပြီးတော့သားမယားကိုလှုပ်ကျွေးခဲ့တာဘယ်သူတို့ဒီပိဋကကြီးသိတယ်ပြောစမ်းမှာဘယ်သူတို့ဟမ်စုံဒနော်တိပိသားတွေကြီးပြောမှာနော်ဒီကကြီးမိုက်မြအေးအဲ့ဒီစုံဒကတေဂာနီကြတော့လေဘာဖြစ်တုံးယောဂါကကတ်လာတယ်ငရဲမိကသူ့ကိုလားလောင်တယ်လို့ပြောတာပဲသူကသိကျန်းနဲ့ကျန်းလောက်အောင်တီသူဖောက်ဖြက်ခဲ့လို့ကျန်းတာနဲ့တန်တာသူရတယ်အဲ့ဒီမှာအိမ်တကားပေါက်ကိုပဲပိတ်ထားလိုက်တော့လေအိမ်သားတွေကလည်းသူများမြင်မှာရှက်လွန်းလို့အဲ့ဒါအိမ်ကန်းထဲမှာလေးဘက်ထောင်းပြီးတော့သွားတယ်ဝက်လို့អော်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါဘေးကလူတွေကလူသန်းလို့ကိုမသိဘူး။ဒီတက်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်နော်။အခုလောကကြီးမှာလည်းသွားကြည့်နော်။ဆေးရုံလိုမှာတို့သွားကြည့်ဝက်လူနွားလိုအော်နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်။နော်တကယ်ကြီးမိုင်းမြ။ဒါစုံဒဆိုလို့စုံဒတက်ရောက်တဲ့ကိုစိတ်မရောက်နဲ့စုံဒနဲ့တူတာတွေလောကကြီးမှာအများကြီးရှိ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလေးဘက်ထောက်သွားပြီးတော့ဝက်လူအော်နေတာ။အဲ့ဒါယဟန်တွေကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှင်ဘုရား။စုံဒတိတ်တိတ်ပုံအိမ်ထဲမှာဝက်တွေကိုတတ်နေတာ9ရက်တောင်ရှိပြီ။အဲ့ဒါ9ရက်လောက်အော်နေတယ်။ရှင်သားတို့ဝက်တွေကိုတတ်နေတာမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်ဝက်လို့ဩနေတာဘုရားကတော့မြင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီမှာယဟန်နေတော်တော်လန့်အဲ့ဒီလိုဝက်လို့ဩပြီးတော့သေးပြီးတော့မှသူအဝိဇ္ဇငရဲကိုရောက်တယ်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဖို့မဖြတ်နိုင်တဲ့တရားလေးတခုပြောပြဣဒာသောစတိပိစ္ဆာသောစတိပါပကာရိဥပယတသောစတိသောသောစတိသောဝိဟိညတိဒိတဝါကမ္မကိလေသမတနောပါပကာရိဆောင်စည်းခြင်းထိမ့်သိမ့်ခြင်းမရှိဘဲမကောင်းတာတွေကိုပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဣဒာသောစတိဒီဘဝမှာလည်းစိုးရိမ်ရတယ်ပစ္ဆာသောစတိနောက်ဘဝမှာလည်းပဲစိုးရိမ်ရတယ်မကောင်းတာတွေကိုမထိမ့်မဲမသိမ့်မဲနဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိအလိုလိုက်ပြီးတော့လုံမယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝလည်းစိုးရိမ်ရနောက်ဘဝလည်းစိုးရိမ်ရဣဒာသောစတိပစ္ဆာသောစတိပါပကာရိဥပယတသောစတိဥပယတာဒီဘဝနောက်ဘဝနှစ်ပါးစုံသောဘဝတို့မှသောစတိဆိုရင်ရတယ်နောက်ထပ်ဘယ်နေရာမှာဆိုရင်ရသေးလဲဆိုဒိဋ္ဌဝါကမ္မကိလေသာမတ္တနောအတ္တတော်မိမိရဲ့ကမ္မကိလေသာညင်နွမ်းတဲ့အလုတ်တည်းအပြောတွေကိုဒိဋ္ဌဝါမြင်ပြီးတော့သောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်သောစတိဆိုရင်ရ၏သောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိဟိညတိပင်မရ၏ကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့ကိုပြောထားတဲ့အလုတ်တွေအပြောတွေရဲ့ညှဉ်းနှွမ်းမှုတွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့ပြီးတဲ့ရေလှုပ်ပြီးမှတော့ခေါင်းဆောင်ခြင်းလို့မရတော့ဘူးမြင်ရတာပဲနော်ပြောပြီးမှတော့ခေါင်းဆောင်ခြင်းလို့ရသေးလားမျက်နှာလွှဲမင်းအရင်နာနေတော့မင်းနဲ့ငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလို့လှုပ်ခြင်းလို့ရသလားမရဘူးမရဘူးမရဘူးကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတာကိုနော်အတ္တနောမိမိရဲ့ကမ္မကိလေသာညှဉ်းနှွမ်းနေတဲ့အလုတ်တွေအပြောတွေကိုဒိဋ္ဌဝါကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့သောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်သောစတိဆိုရင်ရတဲ့ဝိဟိညတိပင်ပန်းရတယ်။ဆိုရင်ပြီဆိုမှတော့ပင်ပန်းပြီပေါ့။ဟုတ်လား။ငါလှုပ်ထားတဲ့လူတွေကဟောဘယ်လိုမှအကျိုးပေးမှာတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးမသက်သာ။ဒီအဆင်းရဲတွေဘယ်သူကလာပေးတာလဲ။မဆောင်စည်းမှုမထိန်သိမ်းမှုကပေးတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မဆောင်စည်းရတာမထိန်သိမ်းရတာများလွယ်သလောက်ခက်တယ်ဗျာ။ပေးတယ်ပါလဲ။လွယ်သလောက်ခက်တယ်။လူရတာတော့အင်မတန်လွယ်တယ်ဖြည့်ရှင်းရတာသိခက်တယ်။နော်။လို့ရတာပြောရတာအင်မတန်လွယ်တဲ့လောက်နောက်ဆက်တွဲဖြည့်ရှင်းရတာပါလေအင်မတန်ခက်တယ်ခုနကတည်းကသိမ့်ပိုက်တာနဲ့သိမ့်မထူးဘူးနော်နော်ဒီကိစ္စမိုက်မြအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတိတိကျကျပဲနော်ကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုကိုကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့စိုးရိမ်ရလိမ့်မယ်ပင်ပန်းရလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်လွယ်ပြီမယ်လို့အဲ့ဒါကိုလုံးမရင်တော့အခက်ကြုံလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒီကိစ္စမိုက်မြအေးခက်ပြီမယ်လို့ကြိုးစားပြီးတော့ဆောင်စည်းရမှာပဲကြိုးစားပြီးတော့ထိန်သိမ်းရမှာအဲ့ဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့စောင့်စည်းမယ်ထိန်သိမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုကျင့်နဲ့မယ်အားရမယ်ကိုကိုကိုငါတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ပါလားလို့သိရရင်ဘာတွေကိုပိုင်ရတာနဲ့မှမတူတဲ့ခံစားချက်မျိုးရလိမ့်မယ်ကိုပိုင်လိုက်တာလေးကတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ကိုကိုတိုင်သိတယ်ဟုတ်လားဒီကိစ္စမိုက်မြအေးဒါကြောင့်စောင့်စည်းထိန်သိမ်းရတာဟာခက်ပေမလို့ရေရှိမှအကျိုးမရှိဘူးလားအကျိုးအများကြီးရှိတယ်လက်တွေ့ဗျာတိလဆိုတော့တမာရရဲ့တရားပညာရဲ့တရားဖြစ်တဲ့ကြီးကျယ်မယ်မြင့်မြတ်မယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တိတခါတဲ့အကျိုးတွေဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဒီလိုသွားတယ်လို့ဆိုဟုတ်လားအင်းတကယ်လို့ကိုကအလွယ်ကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခက်လိမ့်မယ်ခက်လိမ့်မယ်ဟုတ်လား
ဦးဇင်းတို့စာပေထဲမှာပေးတဲ့တို့လည်းသိပါတယ်သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်မဆောင်စည်းမထိန်သိမ့်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘေးကြီးလေးမျိုးဆိုက်တတ်တယ်လို့ဆိုတယ်ပေးတဲ့ဘေးဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးနံပါတ်1အတ္တာနုဝါဒဘေးကိုဆွတ်ဆွဲတဲ့ကဲ့ရဲ့တဲ့ရှုံချတဲ့ဘေးနော်နံပါတ်2ပရာနုဝါဒဘေးဘေးကတိတဲ့လူတွေကအထင်သေးတဲ့ဘေးသူများကအထင်သေးနေတာကိုယ်လည်းသိတာပဲသိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာခံရခက်တယ်အဲ့ဒါလည်းဘေးတင်နေတာပဲဟင်တခိုင်းမိုက်မြတ်ကိုကအထင်သေးနေရာတွေလုတ်ပြီးတော့ပဝင်းကျင်ကကိုယ့်ကိုအထင်ကြီးပါစေဆိုလို့ဖြစ်မလားအေးအဲ့ဒီလိုပရာနုဝါဒဘေးသူတို့ရဲ့ကဲ့ရဲ့ရှုံချအပြစ်တင်အထင်သေးတဲ့ဘေးကိုခံရမှာပဲမလွဲနိုင်ဘူးနော်တခိုင်းမိုက်မြတ်အေးအတ္တနုဝါဒဘေးပရာနုဝါဒဘေးနောက်ဒန္တဘေးတဲ့သိတ်ဆိုးသွားလာရင်ဒဏ်ခတ်ခံရမယ်ထောင်ကျမယ်ငွေရောရမယ်ဟုတ်လားအေးနောက်ပါလေဒုက္ကတိဘေးတဲ့သိပြီးတဲ့နောက်မှာမကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုရောက်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်လွယ်သလောက်ခက်တယ်တဲ့မဆောင်စည်းရတာမထိန်သိမ်းရတာများဟုတ်လားတကယ်မိုက်များပြစ္ဆုတ်ပါလေခက်တယ်တန်တရားလေခက်တယ်ကြားဘူးတယ်နော်ဒုသနာတော်တို့ကြားဘူးတယ်နော်အေးအဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတာလဲငရဲကနေလှမ်းអော်တာငါတို့လုတ်ခဲတာမှားပါပြီလူဘွားရောက်ရင်တော့ဒုတာမျိုးမလုတ်တော့ပါဘူးနောင်တရလို့ဘာလုပ်နေတာလဲလို့မေးရင်ဖြောင်းချက်ပေးနေတာပေးတဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲဖြောင်းချက်ပေးနေတာသိတ်တနာစရာကောင်းတယ်နော်အေးဒါကြောင့်မဆောင်စည်းမထိန်သိမ်းခြင်းသည်လွေသလောက်ခက်တယ်ဆောင်စည်းခြင်းထိန်သိမ်းခြင်းသည်ခက်သလောက်ရေရှိမှလွယ်ကူစေလိမ့်မယ်လို့ကိုအဲ့ဒါလို့နားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်စည်းခြင်းထိန်သိမ်းခြင်းကိုပဲတစပုပ်ပုပ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်လာအောင်စူးစမ်းရပေဘူးလားစူးစမ်းရမယ်ဟုတ်လားအေးနှစ်ပိုင်းပြီးသွားပြီနော်သိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့ဆွန့်လွတ်ခြင်းစောင့်စည်းခြင်းနဲ့ဗယံပရာနေခြင်းနှစ်တွဲပြီးသွားပြီနော်အေးနောက်ဆုံးအဆင့်မြင့်ဆုံးအတွဲကိုသွားရအောင်အဲ့ဒါပါလေဘာဝနာပိုင်းဆံရရောက်လာပြီပိတ္တရေဘယ်ရောက်လာပြီတော့ဘာဝနာပိုင်းဆံရရောက်လာဘာဝနာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အတူချုပ်ပဲပြောကြပါစို့သမထဘာဝနာရေဝိပဿနာဘာဝနာရေလို့နှစ်မျိုးရှိအာယုန်တစ်ခုတည်းမှာစိတ်ကိုတီအောင်ငြိမ်အောင်ထားပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကိုခွာထားတယ်ဆိုရင်ဒါသမထပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းအာယုန်တွေကိုဖြစ်နေတိုင်းဖြစ်နေတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးရိုးရိုးလေးသိနေတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာပေါ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပြောတာနော်အာယုန်တစ်ခုတည်းကိုပဲဒီပြင်ဟာတွေမသိနဲ့လို့ထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့သိပြီးတော့လောဘဒေါသကင်းအောင်နေနေရင်သမထဟုတ်လားအဲ့ဒီသမထတဲ့ဝိပဿနာကြတော့ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာကိုသိတာပေးတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်အောင်လုပ်တာလားဖြစ်နေတာကိုသိတာလားအေး तू ဘာမှဖြစ်အောင် तू မလုပ်ဘူး तू ကဘေးကနေလွတ်လွတ်ဖဲ तू ကကြည်တာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မဟာစီဆရာကြီးရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ပထမင်းကွန်းစီတုံဆရာကြီးဘာပြောထားလဲဖြစ်အောင်လဲမလုပ်နဲ့ပြက်အောင်လဲမလုပ်နဲ့ဖြစ်တာပြက်တာသိပါစေအင်မတအနှစ်သာရနဲ့ပြေဝါဟုတ်လားဖြစ်အောင်လဲမလုပ်နဲ့ပြက်အောင်လဲမလုပ်နဲ့ဖြစ်တာပြက်တာသိပါစေဖြစ်အောင်လုပ်တော့လောဘပြက်အောင်လုပ်တော့ဒေါသဖြစ်တာပြက်တာမသိတော့မောဟကဲဒါနေတိုင်းရွတ်နေဖို့ကောင်းတယ်ဟင်တခိုင်းစမိုက်မြတ်ဖြစ်အောင်လဲမလုံနဲ့ပြက်အောင်လဲမလုံနဲ့ဖြစ်တာပြက်တာသိပါစီနော်ဖြစ်အောင်လုပ်တော့လောဘဟုတ်တယ်တခါလေတရားထိုင်ရင်လည်းလောဘတွေဖြစ်နေတာတခါတလေကိုကတရားလေးထိုက်တော့မှတ်ဘူးတော့အေးချမ်းမှုလေးငြင်းချမ်းမှုလေးကရာဘူးထားရောနောက်တခါထိုင်တော့မသိမသာစိတ်ထက်ကအဲ့ဒါကိုလိုချင်နေရောအဲ့ဒါရဖို့အတွက်ကြိုးစားပြီးတော့ကြိတ်ပြီးတော့ခဲပြီးတော့လှုပ်ရလမ်းကချွယ်ချော်ပြီတိတရားရှိတာလေတိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်ကိစ္စကိုချမ်းသာကိုသူ့သူအတ္တနဲ့ရှာနေတာပြီးတဲ့ရသေးလားအဲ့ဒီလိုရခြင်းတဲ့ဇောဒီကက်နေနေငကိုယ်တုံးကလောက်တောင်မှမငိမ့်ချတချို့ပြောတယ်နော်ငါငကိုယ်တုံးကဒီလိုငိမ့်ချတာလေရလိုက်တယ်တခါပဲရလိုက်တယ်နောက်မရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုပြောတာတွေကြားဘူးလားကြားဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာလဲဖြစ်အောင်သူလုပ်နေတာဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလားမဟုတ်ဘူးဖြစ်တာပြက်တာသိရမှာနော်ဖြစ်အောင်လုပ်တော့ပါလေလောဘတဲ့ကဲပြက်အောင်လုပ်တော့ဒေါသတဲ့ဟောတခါတလေကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေမှလို့ပေါ်ပြီပေါ့ဝေဒနာတွေကသွေးလေးအသွမ်းလာတဲ့ကတိကောက်တွေဖြစ်တော့ပေါ်ပြီပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေကဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်လာတော့ဘာဖြစ်ချင်ပျောက်ချင်လာတယ်ဟုတ်လားပျောက်ချင်လာတော့အဲ့ဒါကိုပျောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အတင်းတွန်းပြီးတော့မှတ်ကြရောပေးတဲ့ပျောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မှတ်ရမှာလားသိရမှာလားမဟုတ်ဘူးပြောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တိရမှတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးတိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့တိရမှတ်ရမှာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတာကိုတိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မှတ်ရတိအောင်မှတ်ရမှာလားပြောက်အောင်မှတ်ရမှာတိအောင်မှတ်ရမှာတိတာကပညာ
ပျောက်ချင်တာမပျောက်ရင်အလိုမကျတဲ့ဒေါသကဝင်တော့တာတရားထိုင်ရင်လည်းအဲ့ဒါအကုသိုလ်ဖြစ်နေတာနော်ဖြစ်အောင်လုပ်ရင်လောဘပြက်အောင်လုပ်ရင်ဒေါသတခါတခါကျတော့ဖြစ်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးပြက်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်နေလို့ဆိုဘာဖြစ်နေမှကိုမသိဖြစ်တာပြက်တာဘာမှမသိတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာပြက်တာမသိတော့ပါလေမောဟအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်နေတာကိုသိတာဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်နေတာကိုသိတာအဲ့ဒီလိုသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာမှာဘာပြထမ်းလဲဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့တတိပြထမ်းတယ်ပြီးလိုက်ဘာပြထမ်းလဲတတိပြထမ်းတယ်အဲ့ဒီတတိကလေးရှိနေရင်သမထလည်းပဲသွားတာပဲကောင်းတာပဲအဲ့ဒီတတိကလေးရှိနေရင်ဖြစ်ရဖြစ်ရပေါ်ရပေါ်ရထင်ရှားရအာယုန်လေးပေါ်မှာတတိလေးကစီစီပြီးတော့လိုက်နေတယ်ဒါလေးကိုတိပြီးတော့နေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာကိစ္စကလည်းပါလေပြီးပြန်တာပဲဟုတ်လားတတိလေးရှိလာရင်နောက်ကြတော့ပညာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာတယ်ကြည်ပါများတော့သိတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလို့တတိနဲ့နေတယ်မမေ့ဘဲနဲ့နေတယ်တတိဆိုတာကိုလေမမေ့ခြင်းလို့ဘာသာပြန်တော့တချို့ကငကိုယ်တော့ငါဟာတွေကိုမှတ်မိတဲ့တင်ညာနဲ့ရောတက်တယ်တတိကတင်ညာမဟုတ်ဘူးနော်မှတ်ညာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီကိစ္စမိုက်များမှတ်ညာမဟုတ်ဘူးတတိဆိုတာဘာလဲဆိုလုံးလုံးစေဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသူ့အရှိသဘောအတိုင်းကိုတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်သိနေတာအဲ့ဒါတတိဟုတ်လားတင်ညာဆိုတာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတင်ညာဆိုတာဘာလဲတင်ညာဆိုတာတန်လတ်နဲ့တူတယ်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့မှတ်တာလားလူမဟုတ်တာကိုလူလို့သိတယ်အယောင်တွေကိုမှတ်တယ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုမှတ်တယ်အမျိုးမျိုးမှတ်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတယ်အမျိုးမျိုးမှတ်တယ်တင်ညာနဲ့အင်မတန်ကျေနော်မြင်တာကိုတင်ညာဖုံးတော့သင်္ကာမကင်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအေးတင်ညာတွေဖုံးတယ်တင်ညာဆိုတာတန်လျက်နဲ့တူတယ်တန်လျက်ဆိုတာရေးရေးရေးနဲ့နေပူတဲ့အခါမှာထလာတယ်ဘွေးရကြည့်တော့ရေတွေလို့ထင်တယ်တကယ်ရေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးတင်ညာခန္ဓာဆိုတာတန်လျက်နဲ့တူတယ်အလေညာသဘောပဲတကယ်စင်စစ်ကနော်ဒီကကြီးမိုက်မြအဲ့တော့တတိနဲ့တင်ညာဆိုတာအင်မတန်ကွာခြားတယ်တတိဆိုတာဗာလဲဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီတိုင်းလေးယူယူလေးသိတာအဲ့ဒါဗာလဲတတိအဲ့ဒီလိုတတိကလေးနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လာသည်ဖြစ်စီတွေ့တာတွေဖြစ်စီခန္ဓာတာတွေဖြစ်စီမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းထင်ရှားတဲ့တရားတွေတိတိတိတိပြီးတော့နေနေနေနေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပါလေဝိပဿနာရှုနေတယ်ဒါတတိပဋ္ဌာနအလုတ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဦးဇင်းတို့အချင်းချုပ်ကလေးပြောပြတာနော်ဒီကိစ္စမိုက်ပြအဲ့ဒါလို့တတိနဲ့နေရတာ ਨੇ တတိနဲ့မနေဘဲနဲ့မေမေရော့ရော့အာယုန်တွေခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ညွှန်းပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲနေလိုက်တာနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်နေခြင်းကတတိနဲ့တကားလေဖြစ်နေတာကိုသိပြီးတော့နေတာတတိမပါတာကအတိမပါတော့ဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေလိုက်တာဖြစ်နေတာကိုသိတာနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေတာနဲ့တူသလားမတူဘူးမတူဘူးအင်မတန်ကွာခြားတယ်ကြိုးချင်းကပ်ပြီးတော့သွားနေတယ်လူနှစ်ယောက်လိုပဲဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြအေးအဲ့ဒီတော့တတိနဲ့နေရတာနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေရတာဘယ်ဟာကလွယ်ဖြစ်တယ်လို့နေရတာကလွယ်တယ်လွယ်လို့လည်းပဲအဲ့ဒါလိုပဲနေကြတာပဲမဟုတ်လားဟင်တကယ်ကြီးမိုက်မြလွယ်တယ်လို့ပဲနေကြတာဒါဦးဇင်းတို့လည်းဒီတိုင်းပဲနော်ဒကာဒကမတို့အကြီးဦးဇင်းတို့ကပြင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ဟိဟောင်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒကာကြီးမိုက်မြဖြစ်တယ်လို့နေကြတာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့မနေချနဲ့ဖြစ်နေတာလေးကိုတိတိတိတိပြီးတော့နေချအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ထင်တာနဲ့တကယ်ဖြစ်နေတာနဲ့ဘလောက်ကွာခြားတယ်လဲဆိုတာမင်းတို့သိလိမ့်မယ်ဟုတ်နော်ဒကာကြီးမိုက်မြခုဒကာဒကမတို့ဦးဇင်းတို့တွေကဖြစ်တယ်လို့နေတာဖြစ်နေတာကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်နေတာနဲ့ကိုထင်တာနဲ့ကလုံးဝပါစင်အောင်လွဲနေတယ်ဖြစ်နေတာကတမျိုးကိုထင်တာကတမျိုးနော်ဖြစ်နေတာကဗာလဲတမျိုးကိုထင်တာကတမျိုးအဲ့ဒီမှာပြဿနာတွေအကြီးကျယ်တက်တယ်လွဲမှားမှုတွေကအဲ့ဒီကစဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နေတာဟာအင်မတန်လွဲတယ်ဟုတ်လားဖြစ်နေတာကိုတိတိနေတဲ့တတိနဲ့နေရတာကြတော့အင်မတန်ဗာလဲခက်တယ်တဲ့အင်မတန်ခက်တယ်အဲ့ဒီခက်တာကိုပဲကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ရမယ်လွဲတဲ့လမ်းကိုလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့တရားဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့တွေဖြစ်တယ်လို့ပဲနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နေတာကိုသိနေတဲ့လူ ਨੇ အင်မတန်ကွာခြားသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကွာခြားချက်ထူးခြားချက်ကလေးနှစ်ခုကိုတရားဓမ္မတို့ရဲ့နားထဲမှာယိုးနေအောင်ကြားဘူးတဲ့ဂါထာလေး ਨੇ ဥစဉ်ကပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်တို့ကြားဘူးတဲ့ဂါထာလေးကဘလောက်လေးနဲ့တလဲဆိုတာကိုလည်းသတိထားမိအောင်ပေါ့နော်ဒီကကြီးမိုက်မြဖြစ်တယ်လို့နေတာရဲ့ဖြစ်နေတာကိုသိတယ်ဆိုတဲ့သဘောရဲ့ဘလောက်ကွာခြားသလဲဆိုတာပြောပြအပမတော်အမတံဗဒံပမတော်မေစုနောဗဒံအပမထာနာမိယန္တိယေပမထာယထာမတာဒါလေးကြားဘူးတယ်နော်အပမတော်အမတံဗဒံပမတော်မေစုနောဗဒံအပမထာနာမိယန္တိယေပမထာယထာမတာကြားဘူးတယ်နော်အတောကမင်းကြီးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးတော့အကုန်ပြောင်းလဲသွားတာဒီကားထာကြောင့်လို့လေဒီလူတွေသိတယ်နော်
အနောယထာမင်းကြီးပြောင်းလဲသွားတာလေဒီကာထာကြောင့်လို့သိတယ်နော်ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဒကာကြီးမိုက်မြအေးအဲ့ဒီကာထာလေးသိကောင်းတယ်သိလားအပမာရောဖြစ်တယ်လို့နေခြင်းတတိကင်းမဲစွာနေခြင်းဆိုတဲ့အပမာရတရားသည်အပမာရောတတိနဲ့နေခြင်းဖြစ်နေတာကိုသိခြင်းဆိုတဲ့အပမာရတရားသည်အမတံပဒံမတိယာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ခြင်းဤအကြောင်းဒီဖြစ်နေတာကိုတိနေတဲ့တတိနဲ့နေတယ်ဆိုတဲ့အပမာရသည်မတေယာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတဲ့သူနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုဦးလှည့်နေတယ်။မြင်အောင်ကြည့်နော်။အပမာရောအမတံပဒံပမာတော်မေဇုနောပဒံပမာတော်ဖြစ်နေတာတွေကိုမသိဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေခြင်းဆိုတဲ့ပမာဒတရားသည်မေဇုနောပဒံသိခြင်းရဲ့အကြောင်းတည်းသိရလိမ့်မယ်တဲ့အဖန်ဖန်သိရလိမ့်မယ်။သတိမေ့ပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့နေမယ်ဆိုရင်ဖြစ်တယ်လို့နေခြင်းဒီမောဟနဲ့နေတယ်မောဟနဲ့နေလို့ရှိရင်လူချင်းစရာတွေ့ရင်လူချင်းပဲမကျင်တဲ့စရာတွေ့ရင်မုံတိမယ်ကြိုက်ရင်လိုက်မယ်မကြိုက်ရင်တိုက်မယ်ဒါဖြစ်တယ်လို့နေခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်မို့လားဟင်တကယ်ကြီးမိုက်မြဖြစ်တယ်လို့နေရင်ပါလေကြိုက်ရင်လိုက်မယ်မကြိုက်ရင်တိုက်မယ်ဝါသနာသဘောတွေနော်ဒါဘယ်သူမှသင်ပေးစရာမလိုရေလိုနေရစီးနေတဲ့သဘောတွေဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြအဲ့ဒီအတိုင်းသွားရင်ကြိုက်ရင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပိဋကလမ်းကိုဥတည်နေတယ်ပိဋကဘဝတွေနဲ့အဖန်ဖန်သိရလိမ့်မယ်မကြိုက်ရင်တိုက်မယ်ဆိုရင်ငရေလန်းကိုဥတည်နေတယ်ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြဒါကြောင့်ပမာဒဆိုတဲ့မိလျော့ခြင်းဟာအဖန်ဖန်သိခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲတဲ့ဘဝတွေကိုထပ်ပြီးတော့ရှားစီတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဘာမှဘဝတန်လျာရဲ့အကြောင်းကိုနားမလဲတဲ့အခါကျတော့ဘဝကိုမက်မောတဲ့စိတ်ဘဝကိုတွေ့တာတဲ့စိတ်ဖြစ်လာဘဝကိုတွေ့တာမက်မောလာရင်ဘဝတွေကထက်ချီတလဲလဲရနေတော့မှာပဲဘဝတွေထက်ချီတလဲလဲရနေရင်ရတိုင်းရတိုင်းတော့ဘဝတွေဟာသိခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ရတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူညင်းနိုင်လဲ။အေးဒါကြောင့်မေ့ပြီးတော့နေတာဟာတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းလေ။မမေ့ဘဲနဲ့နေတာဖြစ်နေတာကိုသိနေတာဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းလေ။ဘယ်လောက်ဆန့်ကျင်နေလဲ။ဟိုဘက်ကမတည်ရကိုသွားနေတယ်။ဒီဘက်ကအဖန်ဖန်တည်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။သဘောပေါက်တယ်နော်။အပမတောအမတံပဒံပမတောမေဇုနောပဒံအပမတ္ထာနမီယန္တိယေပမတ္ထာယထာမတာ။နောက်တစ်ပိုက်ဆက်ရှင်းအပမထာနမိယံတိအပမထာမမေ့မလျော့သောတတိတရားဖြင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နမိယံတိမသေးနိုင်ကြလေကုန်ဘယ်တော့မှမသေးရကိုရောက်ပြီးတော့သေခြင်းတရားရဲ့အဆုံးကိုရောက်အပမထာနမိယံတိရေပမထာယထာမတရေခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပမထာမေ့လျော့၍နေကြကုန်၏တေထုံမေ့လျော့၍နေကြကုန်သောတတဝါတို့သည်ယထာမတသေသောသူတို့နှင့်တူကြကုန်၏မေ့နေတဲ့လူတွေဟာလူသေးနဲ့တူတယ်ဘာရှင်းတမ်းမှုမှမရှိဘူးလူသေးဟာဘာကုသိုလ်မှသူထပ်ပြီးတော့မလုံနိုင်တော့အဲ့ဒါလိုပဲဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့မေ့နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာသေသောသူတွေဘာမှထပ်မလုံနိုင်တယ်လို့သေနေတဲ့သစ်ပင်တွေဘာမှတိုးတက်ခြင်းစီးပွားခြင်းမရှိတော့တယ်လို့မေ့နေတဲ့အခိုက်မှာသေနေတာနဲ့တူတူပဲလို့ပြောတယ်ဒါကအဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးနောက်ထပ်ဓာတ်ထက်ဦးဇင်းတို့ကြိုက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတစ်ခုထပ်ပြောပြမယ်အဲ့ဒါလေးကိုဟိုတနေ့ကမှဦးဇင်းတို့သင်္ကစားဆိုလိုဘုရားကြီးရဲ့ဓမ္မပဒနိဒေယကိုကြည်တော့အဲ့ဒါလေးကိုအမှတ်တမဲ့ဦးဇင်းတို့သွားတွေ့တယ်တော်တော်သဘောကျတယ်။တမငါရှံငါအဖြစ်တော့တမန်အဖြစ်တော့ဦးဇင်းတို့ဒီဦးဇင်းခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိပ္ပယ်တော့ဦးဇင်းတို့လည်းတည်ပူပြီးစားတခါကြီးမိုက်မြလည်းတည်ပူပြီးစားဖြစ်လိမ့်မယ်နော်။အပမတ္ထာနမိယံတိမမေ့တဲ့လူဟာဘယ်တော့မှမသေးတော့ဘူး။ဟုတ်လားရေပမတ္ထာယထာမတ္တမေ့တဲ့လူဟာဒူသေးနဲ့တူတယ်ဒါကြားဘူးတယ်နော်။အဲ့ဒီမှာနောက်ထပ်အတိပ္ပယ်ကအဲ့ဒါလိုမပြောဘူး။သူကဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုဒါလေးကိုတည်တည်ချာချာစိုက်နာထောင်ဆလိုကြီးအနဲ့ပေးတဲ့အတိုင်းဦးဇင်းဆိုပြရေခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ပမတ္ထာမေလျော၍နေကြကိုယေတေထုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်မတ္တာယထာတေကြကုန်၎င်းတို့အပမတ္ထာမမီသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်နမေယန္တိမတေကြလေကုန်မထူးဘူးလို့လို့နဲ့အင်မတန်ထူးသွားဘာပြောတာလဲဆိုမေ့တဲ့လူတွေတေတယ်လူမျိုးမမေ့တဲ့လူဟာမတေဘူးထပ်ပြီးတော့နားလိုက်အောင်ပြောမယ်မရှင်းသေးဘူးဒီလူမေ့တဲ့လူတွေတေတဲ့ပုံစံအတိုင်းမမေ့တဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒါလူမျိုးမတေဘူးမေးတဲ့လူတွေကဘလို့တည်တုံးဒါလေးကိုပြောမှဒီလူတွေကပိုရှင်။ဟာဖယားမေတရားမေကုသိုလ်မေတဘာဝတရားမေပြီးတော့နေတဲ့လူတွေတည်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့တည်မတုံးဆိုဆွဲလန်းပြီးတော့တည်မယ်။နားလေတယ်နော်။ကြောက်လန့်ပြီးတော့တည်မယ်မလွတ်ချင်မဲနဲ့လွှတ်ရမယ်မခွဲချင်မဲနဲ့ခွဲရမယ်။ဆွဲလန့်ပြီးတော့တည်မယ်ကြောက်လန့်ပြီးတော့တည်မယ်တွေးတွေတည်မယ်။မေးတဲ့လူတွေဟာလေမမေ့တဲ့လူတွေကအဲဒါလို့တည်ခြင်းမျိုးမတည်ဘူး။မေသောသူရဲ့တည်ခြင်းမျိုးဟာမမေသောသူဟာအဲ့ဒီလိုမျိုးမတည်ဘူးသဘောပေါက်ရလားမေတဲ့လူရဲ့တည်ခြင်းမျိုးမမေသောသူမတည်နိုင်ဘူးဆိုလိုတာကမေတဲ့လူနဲ့မမေတဲ့လူဟာအင်မတန်ကွာခြားတယ်တည်တဲ့ပုံစံချင်းမတူဘူး
မေးတဲ့လူကဘယ်လိုသိမှလဲဆွဲလန်းပြီးတော့သိမယ်နော်ပြီးတော့ပါလဲကြောက်လန့်ပြီးတော့သိမယ်ပြီးတော့ပါလဲအေးတွေးဝေးပြီးတော့သိမမေးတဲ့လူကအဲ့လိုမျိုးမသိဘူးလို့ပြောတာကဲမေးတဲ့လူရဲ့သိခြင်းမျိုးကြိုက်တယ်ဟင်တကယ်ကြီးမိုက်မြတ်မကြိုက်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဘာလို့ဖို့လဲဘာလို့ဖို့ပဲလို့လဲမမေးဖို့ပဲလို့လေဟုတ်လားဒါကြောင့်မမေးမလျော့နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသေကနီးမှာအင်မတန်ရဲရဲဝွန်းဝွန်းမေးတဲ့လူတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်နော်အခုလူတွေအသေးများလားသေချာကြည့်ဆေးရုံသွားကြည့်မေးတဲ့လူတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေ့တွေ့ဝေသေကြတာများတယ်နော်တချို့ဆိုကြောက်ကြောက်လန့်လန့်မသေးခြင်းပဲနဲ့မခွဲခြင်းပဲနဲ့မျက်ရည်ကြားပြီးတော့ခေါင်းအုံပေါ်မှာမျက်ရည်ရှွင်ပြီးတော့ဒလူပဲစူးစူးရင်ရင်ညှို့ညှို့ငယ်ငယ်နဲ့သေသွားကြဘာမှအလားလာမကောင်းဘူးနော်ဒီကိစ္စမိုက်မြားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအေးလက်ညှိုးနဲ့မျက်ကြီးကိုတွတ်ပြီးတော့လူတွေသိရင်ကောင်းတဲ့နေရာရောက်တယ်ဆိုတာဒါလောက်နည်းတယ်နော်မကောင်းတဲ့နေရာရောက်တဲ့လူတွေကမဟာပထဝီမြေကြီးမှာရှိတယ်မြေမုံလောက်များတယ်ဆိုတာဒါပြောတာမိတဲ့လူတွေကမိတဲ့သေခြင်းမျိုးနဲ့သေသွားကြနော်တွေ့တွေ့ဝေဝေသေမယ်ကြောက်လန့်ပြီးတော့သေမယ်ဆွဲလန့်ပြီးတော့သေမယ်မမိတဲ့လူကြတော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဆွဲเสียရမရှိဘူးဆိုတာအစားတဲ့ကစား तू သိကြောက်เสียရမရှိဘူးဆိုတာလည်းအစားတဲ့ကစား तू သိတယ်သိထားဖို့လိုတယ်နော်ဒီကိစ္စမိုက်မြဒီပြင်ပြဿနာတွေကမရှင်းကျင်ရင်ခေါင်းဆောင်လို့ရတယ်ဒီတည်ခြင်းဆိုတဲ့ပြဿနာကဘယ်လိုလူမျိုးမှရှောင်လို့မရဒါကိုမျက်နှလွဲခဲပြည့်လှုပ်လို့မရဘူးမသိခြင်းဟာရှောင်လို့မရဘူးအင်မတန်ညံနေရရောက်သွားမယ်ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြအင်းဒါကြောင့်မေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆန့်ကျင်ပဲမတွေးမဝေးမကြောက်မလန့်ကြီးကြီးလင်းလင်းတည်ရလိမ့်မယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ဦးဇင်းတို့နာရမိန်တထေးကြီးဆိုတာဒီလူတွေအကုန်ကြားလို့တယ်နော်အဲ့ဒီနာရမိန်တထေးကြီးမှာသမီး၃ယောက်ရှိပထမပါလဲမဟာသူဘဒံဒုတိယသုလသူဘဒံတတိယကသုမနာဒေဝီလို့အဲ့ဒီမှာသံဃာတော်တွေကိုတတိကြီးကဒီပြင်းဒီပြင်းအလှူတန်းတွေကိုအမြဲတမ်းလိုက်နေတော့သံဃာတော်တွေကိုတာဝန်ယူဖို့မဟာသူဘဒါကိုတာဝန်ပေးတယ်။နောက်မဟာသူဘဒါကအချိန်တန်ရွယ်ရောက်အိမ်တော်ရသားကျလင်းနောက်လိုက်သွားတော့နောက်သုလသူဘဒါအလှည့်ရောက်တယ်။နောက်သုလသူဘဒါကလည်းဒီလိုပဲအိမ်တော်ကျတော့ယောက်ျားနောက်လိုက်သွား။နောက်သမီးအငယ်လေးကျန်တော့အဲ့ဒီသမီးအငယ်လေးကျန်အိမ်တော်မပြုတ်တော့ဘာမှလို့မပြုတ်တော့ဆိုသူကတကရာခံဖြစ်နေတာเนาะတကရာခံဖြစ်နေတာအိမ်တော်ပြုတ်လောက်အောင်ကာမရာကသူ့မှာမရှိတော့ဒါကြောင့်သူအိမ်တော်မပြုတ်ဘူးအဲ့ဒီအပြူရှင်ဘဝနဲ့သူတန်ဃာတော်တွေကိုပြုစုလှုပ်ကျွင်းပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီလိုကောင်းတာတွေကိုလှုပ်ရင်းနဲ့တလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အရိယာငငယ်လေးနဲ့သေဖို့ကံကပါလာတယ်အဲ့ဒီမှာကြီးကျယ်တဲ့အနာရောဂါရောက်ပြီးတော့သူကသူတည်တော့မယ်ဆိုတာသူသိတိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အဖေကြီးကိုခေါ်ခိုင်းခေါ်ခိုင်းတော့နာရမိန်တထေးကြီးရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့နာရမိန်တထေးကြီးကသမီးကခေါ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့စိုးရိမ်စိတ်နဲ့သမီးဘယ်နဲ့တုန်းနေသာထိုင်သာရဲ့လားငါ့မောင်ရဲ့နေသာထိုင်သာပါလေနော်ဖေကိုဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာငါ့မောင်လို့ခေါ်လိုက်တာနော်တည်ခြင်းတရားကိုလုံးဝသူမကြောက်ဘူးနော်ငါ့မောင်လို့ခေါ်လိုက်တော့တထေးကြီးကလွဲပြီးတော့မြန်ပြောသလားခရောင်ကရမ်းမြန်ပြောသလားပေါ့ချစ်သမီးကြောက်လန့်နေသလားရောင်ရမ်းနေသလားအဲ့ဒီတော့ငါ့မောင်ရဲ့မကြောက်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုလေးလဲပြောလဲပြောပြီးတော့သူပြောချင်ရလဲပြောပြီးတော့ကျင့်နဲ့ပြီးတော့တခါလဲပြုံးပြီးတော့တည်သွားအဲ့ဒီမှာဖေကြီးကလုံးဝစိတ်မချမ်းသာငါသမီးကောင်းတာတွေတချောင်လုံးလုံးဘုရားတရားသံဃာယတနာသုံးပါးဝတ်နဲ့ကြီးပြင်းလာတဲ့သမီးလေးတေခါနီးမှဒီလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့ဘလို့မှစိတ်မချမ်းသာဘူးဖေကြီးကအဲ့ဒါနဲ့သမီးလည်းတင်းညူပြီးတော့မျက်ရည်လည်ရွေးနေတဲ့ခါနဲ့မျက်စွာဘုရားတိရောက်တယ်။အဲ့ဒီမှာမျက်စွာဘုရားတခါကြီးဘလို့ဖြစ်လာတော့မှန်လားပါဗျာအင်မတန်မြင့်မြတ်တဲ့ဒီသမီးလေးတေဂာနီးမှာဖောက်ပြန်တာတပည့်တော်ယူကျုံမရဘူးဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဘာလုံးပြောစမ်းမအောင်ဆိုတော့အကျိုးကြောင့်ပြောပြတယ်တပည့်တော်ကဗျာငါမောင်လို့ခေါ်သွားတယ်သွေယူသွေးတဲ့နဲ့တေရမှာတိတ်ကြောက်ရှာတဲ့နဲ့ဒူပါရင်အဲ့ဒီမှာမျက်စွာဘုရားကတခါကြီးသင်ရဲ့သမီးဟာတက္ကရာကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားမှမကြောက်ဘူးသင်ကိုငါမောင်လို့ခေါ်သွားတာသင်ဟာသောတာပန်ပဲရှိသေးတယ်သင်ရဲ့သမီးကသင်ထက်တရားအရှင်တန်မြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်ချင်းနှိုင်းတာမဟုတ်ဘူးတရားချင်းနှိုင်းသွားသင်ကိုသတိပေးသွားအဲ့ဒီကြတော့မှအနာရဘိတတိကြီးကဩသမီးကလေးမသေးခင်တုန်းကလည်းငါရဲ့ကောင်းကျိုးကိုပြုတ်သွားသေးတာတောင်ငါ့ကိုတတိပေးပြီးတော့တရားဟောသွားတယ်လို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဝမ်းသာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့တို့သုံးသပ်ကြည့်ရမယ်နော်တကယ်ဒီစည်းစိမ်တွေဒီပစ္စည်းတွေဒီအတိုင်းဝိုင်းတွေဒီခန္ဓာဒီဘဝကိုခွဲကနီးမှာအဲဒါလို့သူလှုပ်ချင်တာလေးကိုလှမ်းလှပပလှုပ်သွားနိုင်နေ
ဘလောက်အောစရာကောင်းလို့ဘလောက်အားကျစရာကောင်းလို့ဒီအည်သွေးဟာနောက်တကယ်ကြီးမိုက်မြအဲ့ဒီအည်သွေးသူဘာကြောင့်ရတယ်လဲမမေးမလျော့တတိနဲ့နေခဲ့လို့သူရဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြဖြစ်နေတာလေးကိုတိနေတော့နောက်ဆုံးတော့ခန္ဓာရဲ့သဘောဘဝရဲ့သဘောလောကရဲ့သဘောကိုသူနားလည်လာတယ်နားလည်လာတော့ဘဝဆိုတာငါတို့ထင်တယ်လို့လူချင်းစရာမရှိဘူးမကျင်တ်စရာလည်းမရှိဘူးတကယ်စင်စစ်တော့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေမျှပဲဓမ္မတက်တက်ဖင်ဒါကိုဆွဲလန်းနေဖို့လည်းမလိုဘူးမကြည်မနဲ့ဖြစ်နေဖို့လည်းမလိုဘူးငါဘလို့တားလို့မှလည်းဒီဖြစ်စဉ်ကြီးရက်မသွားဘူးဟုတ်လားတကယ်စင်စစ်ကတော့ဒါကိုနားလည်ပြီးတော့စွန့်လွတ်လိုက်ဖို့ပဲလိုတယ်သူဒါသိတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ဉာဏ်တွေရင့်လာပြီးတော့မမေ့ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့မဉဏ်ဖူဉဏ်ကိုသူရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုလို့ဒီလိုတည်ခြင်းတရားကိုသူလှလှပပစီရင်သွားနိုင်တာမဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကခုနတုန်းကနဲ့သဘောလေးနည်းနည်းလေးတူတဲ့ဂါထာလေးတစ်ခုပြောပြဣရနန္တတိပိစ္ဆနန္တတိကတဗုံညောဥပယထာနန္တတိဘုံညံမေကတန္တိနန္တတိပင်ယောနန္တတိသူကတိံကတောကတဗုံညောကောင်းမှုကိုပြုလျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝါမမိမလျောတတိတရားဖြင့်ဒါနသီလဘာဝနာဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုလျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဣရာနန္ဒတိဒီဘဝမှာလည်းပဲနှစ်သက်ရတဲ့ဝန်သာရတယ်။ပိစာနန္ဒတိနောင်ဘဝမှာလည်းပဲနှစ်သက်ရတဲ့ဝန်သာရတယ်။ဥပယထာနန္ဒတိနှစ်ပါးစုံသောဘဝတို့မှာနှစ်သက်ရတဲ့ဝန်သာရတယ်။ကြည်လင်ရတယ်ရှင်လန်းရမကောင်းဘူးလား။ဣရာနန္ဒတိပိစာနန္ဒတိကတဗုံညောဥပယထာနန္ဒတိဗုံညာမေကတန္တိနန္ဒတိပင်ယောနန္ဒတိသူကတိံကတော။မေင္ဃာတိပုံညံကောင်းမှုကိုကတန္တိပြုရပေပြီဣတိဤသို့တိ၍ငါကောင်းတာတွေလုပ်ရပေတယ်လို့တိပြီးတော့ဟုတ်လားဘေယောနန္ဒတိသူကတိကတောတဲ့ဓာတ်ထက်ကောင်းတဲ့အခြေတည်းရက်ကိုရပြီးတော့ဝမ်းမြောက်မှုဝမ်းသာမှုဟာဓာတ်ထက်ပို့ပြီးတော့ကြီးကျယ်လာတယ်နော်ခက်တော့ခက်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခက်တာကိုပဲကြိုးစားလုပ်ပြီးတော့ချမ်းသာမှုတွေကိုပို့ပို့ပြီးတော့ကြီးလာအောင်လုပ်သွားကြဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြမမေးမလျော့တတိနဲ့နေရတာမခက်ဘူးလားခက်တယ်ခက်တယ်လွယ်တယ်လို့မဆိုလိုဘူးနော်အလေးချင်းမရှိတာကတကြောင်းနားမလဲတာကတကြောင်းလှုပ်တင်တယ်လို့မသိသေးတာကတကြောင်းအကြောင်းတွေကတော့ဆုံးနေတာပဲဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒီလိုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ခက်တော့ခက်နေကြတာပဲခက်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီခက်တာကြီးကိုပဲကျူးစားပြီးတော့လုံမယ်ဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်ရဲ့ချမ်းသာမှုကြည်လင်မှုဝမ်းသာမှုတွေဟာကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာကိုရောက်မလာပေဘူးလားရောက်လာမယ်နော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဝေဖို့ဆရာဘုရားကြီးကတရားဝင်လာစူးစမ်းပြီးတော့လောက်ကြသမ်းပါဗျာတဖွားပါပြောတယ်နော်ခုပြောနေတာတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ပျော်ရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုကိုသူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့လက်တွေ့ဒါသူတို့ပြောသွားကြတယ်ဟုတ်လားတကယ်ယူမိုက်ပြအခုပြောနေတာတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့အပျော်ကြီးပျော်ရပါလိမ့်မယ်တကယ်အပျော်အစ်စ်ကိုရကြည့်ရင်ဒီခက်တာကိုလုပ်ရမယ်ဟုတ်လားတကယ်ယူမိုက်ပြအေးအခုဒကာမတွေဦးဇင်းတို့လွယ်လာလုပ်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတဲ့အပျော်ကတော့မကြာခင်မှာပဲတိတ်ပြီးတော့ပြင်းစရာကောင်းတာတွေနဲ့ညီကုန်းချိုရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားစောစောတုန်းကပျော်လိုက်တာလေးနဲ့မကံမီလောက်တဲ့ပြင်းစရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ပြက်စရာတွေနဲ့ညီကုန်းချိုရမယ်ဒါဒီလောက်ထိဒါကိုနားလည်ဖို့ဒီလူတွေအင်မတန်လွယ်ကူလိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်ပါတယ်ဒါကိုနားမလည်နိုင်လောက်အောင်ထုံထိုင်းလိုက်မယ်လို့ဦးဇင်းတို့မထင်ဘူးဟင်တကယ်ကြီးမိုက်မြတ်တတိမေလျော်ပေါ်ပေါ်တန်တန်နေရင်တော့တို့အခုပြောရတာနဲ့မကံမီတဲ့ပြင်းစရာတွေစိတ်ညစ်စရာတွေရလိမ့်မယ်ဆိုတာလောက်တော့ဒီလူတွေသိလိမ့်မယ်လို့ထင်ဟင်အေးခက်ခဲပေမဲ့လို့တတိနဲ့နေမယ်ဖြစ်နေတာကိုသိမယ်ကြိုးစားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ရည်ရှိမှဓာတ်တဲ့တဲ့ချမ်းသာချမ်းသာလာမယ်ဓာတ်တဲ့တဲ့ပီတိဖြစ်စရာတွေကျုံလာမယ်အတွေ့အူးအကြုံတူးတွေတွေ့လာမယ်ကောင်းလာမယ်လို့ဒီလောက်တော့ယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေရှိလိမ့်မယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်ဟုတ်လားဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုကြိုးစားပြီးတော့မလုံသင့်ဘူးလားလုံသင့်တယ်အဲ့ဒါလို့မှမဟုတ်ဖဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေမယ်ဆိုရင်တော့လွယ်တော့လွယ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီအလွယ်ကိုမက်မိရင်တော့အခက်ကြုံရလိမ့်မယ်ဟုတ်လားခက်ပေမယ်လို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့အလွယ်ကြုံမယ်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုက်မြဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တတိပဋ္ဌာန်တရားရဲ့မူရင်းအကျိုးပေးလေးတရားတရားသိဖြစ်เสียကောင်းပါကြီးလင်းရုပ်ရှင်သီးခံခြင်းကြိုးရင်းနှစ်တန်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုနော်တခါကြီးမိုက်မြဦးဇင်းကခုနကတေဂာနီအကြောင်းတွေကြီးပြောသွားတာနော်မတိခင်မှာခေါ်တဲ့မမေ့မလျော့နေတာဘာအကျိုးမှမရှိဘူးသိရှိတာနော်တတိကလေးနဲ့နေမယ်ဖြစ်နေတာကိုနေမယ်ဆိုရင်အကျိုးတွေအများကြီးကိုမပြောဘူးငူရင်းအကျိုးကလေးနှစ်ခုပြောပြထားတယ်ကြီးလင်းရုပ်ရှင်
တီးခံခြင်းကြိုးရင်းနှစ်တန်တတိပဋ္ဌာန်နော်ဒီလိုဖြစ်နေတာလေးကိုနေမယ်ကြည်သိပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်ရုပ်ဆင်းဟာအင်မတန်ကြည်လင်တယ်လို့ဆိုနော်သူများမြင်ရင်စိတ်သေးရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်အေးချမ်းမှုကိုတဆင့်ခံစားလို့ရတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးနော်တကယ်ကြီးမိုက်မြမြင်လိုက်ရရင်ဒီလူပါအေးချမ်းလိုက်တာဘလို့မြင်နေတာလဲအားကျလိုက်တာဘေးကလူတွေမှာအဲ့ဒါလို့ညှို့သွားစေတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးကိုရဖြစ်နေတာကိုသိလို့ရှိရင်လေအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးတရားကိုဟောနေတယ်လို့တော့ဥစဉ်ကထင်တယ်နော်ကိုကိုကိုအေးချမ်းအောင်တတိကလေးနဲ့နေမယ်ဖြစ်နေတာနေမယ်လောဘဒေါသတွေနဲ့သွားတော့လောဘဒေါသတို့ကြောင့်အကြီးတန်နေတဲ့ရုပ်ရည်တွေဟာဘာဖြစ်သွားတော့ပျောက်သွားတယ်လောဘကြီးရင်ရုပ်ဆိုးတာပဲဟင်တကယ်ကြီးမိုက်မြဒေါသကြီးရင်ရုပ်ဆိုးတာပဲအဲ့ဒီရုပ်ဆိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ဖယ်ရှားရင်ဖယ်ရှားနိုင်တဲ့လောက်ရုပ်ဟာဘာဖြစ်လာလဲနှံ့ရှင်းလာလှတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ကြီးလို့ကောင်းတာကိုပြောတာစိတ်သေးရှိတယ်မင်္ဂလာရှိတယ်အေးချမ်းတယ်ငြိမ်းချမ်းတယ်တည်ငြိမ်တယ်ဒါတွေကိုပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတတိလေးနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ကြည်လင်ရုပ်ရှင်တဲ့စကားတခွင်းမှမပြောဘဲနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအဲ့ဒါတရားဟောနေတာကိုယ့်ကိုမြင်တဲ့လူတိုင်းကအားကျသူလူလေးနေကြည့်အောင်မမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးနှိုးဆွပေးတာဒါကြောင့်ကောင်းအောင်နေခြင်းသည်ကိုယ်ကိုယ်ကိုကောင်းအောင်နေတာနေတဲ့ကိစ္စပြီးသွားတယ်လို့သူများကိုကောင်းအောင်လုပ်ရလဲပဲပြီးသွားတာပဲဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ့်ရဲ့အကျိုးကိုလိုတယ်ဆိုရင်မမေ့မလျော့နေသူများရဲ့အကျိုးကိုလိုတယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့မလျော့နေနှစ်ပါးစုံသောအကျိုးကိုလိုတယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့မလျော့နေတဲ့အဖြေကတစ်ခုတည်းနော်ကိုကျိုးစည်းဝါလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့နဲ့အများကျိုးစည်းဝါလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့နဲ့နှစ်ပါးစုံလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့နဲ့အထဓမ္မမိဘိခဝေသမ္ပတ္တမဏိနာလမေဝံအပမတောတတိစေတတောမမိမလျော့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကျိုးစီးပွားကိုလည်းလိုလားရရောက်တယ်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလည်းလိုလားရရောက်တယ်ဒါကြောင့်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသားတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတယ်ဆိုရင်ဘလို့နေရမှာလဲမမိမလျော့နေဒါကြောင့်ကြည်လင်ရုပ်ဆင်းတဲ့နောက်ပါလဲတီးခံခြင်းတီးခံခြင်းတီးခံခြင်းနဲ့အင်မတန်ကြည်ပါတိခဏ်ခြင်းဆိုတာပါလေခန္ဓာကြီးရှိလာတာလောကရန်တရားတို့ကြောင့်စိတ်ထဲမှာသိပ်ပြီးတော့ပင်ပန်းမသွားတာဆင်းရဲမသွားတာပဂရီကြောက်တောင်ကြီးကိုအရက်လေးမျက်နှာကလာတဲ့လေတွေဟာမလှုပ်ရှားသေးတယ်လို့မျိုးလို့ကျမ်းဂန်တွေထဲမှာအဲ့ဒါလိုဥပမာပေးတယ်။နောက်တစ်ခါကြီးမိုက်မြန်လေတွေကိုဖယ်ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးလောကရန်တွေကိုဖယ်ပြစ်တာမဟုတ်ဘူး။နော်မြတ်စွာဘုရားလောကရန်ကိုဖယ်လဲမဖယ်ခိုင်းမအောင်ဖယ်လို့ရတဲ့လောကရန်တော့ဖယ်ပြစ်ဖို့နော်အေးလောကရဏီကိုဖယ်ဖို့တဲ့အဲ့ဒီတွေ့ကြုံနေတဲ့လောကရဏီကိုခန္ဓာရင်ရှိအောင်ကြိုးစားလာနော်တော်ယုံတယုံကိစ္စလောက်နဲ့စိတ်မညစ်တော့တာစိတ်မပန်းတော့တာတချို့ရှိတယ်နော်တရားတော်လောက်နဲ့လည်းပဲဝုန်းတိုင်းကျနေတာဟင်ဒကာကြီးမိုက်မြခံနိုင်သလားမခံနိုင်ဘူးစကားလေးတခွန်းလောက်နဲ့လည်းပဲမျက်ရည်တောက်တောက်ကျခံနိုင်သလားမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဖြစ်တာတီးခံခြင်းဆိုတာမရှိတာအဲ့ဒါဖြစ်နေတာကိုတီးခြင်းဆိုတဲ့တတိလက်လွတ်လို့အဲ့ဒါလိုဖြစ်ရနော်ဖြစ်နေတာကိုတိတိတိတိနေမယ်ဆိုရင်ကြည်လင်ရုပ်ဆင်းတီးခံခြင်းကြိုးရင်းနှစ်တန်တတိပဋ္ဌာန်ဒါမသေးခင်မှာလက်တွေ့ရနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားပြီးတော့အဲ့ဒါတွေတကယ်ရပါလေဆိုတာကိုသက်သေပြနိုင်ကြပါစေဟုတ်လားတကယ်မိုက်မြအေးဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့နေတာဟာလွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာအဆုံးအစမရှိခက်ခဲပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအေးဖြစ်နေတာကိုတိခြင်းဆိုတဲ့တတိကတော့အင်မတန်ခက်ပါလေသို့တော့ရေရှည်မှာနိဗ္ဗာန်အထိလွယ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါကြောင့်အလွယ်မဲ့ရင်တော့အခက်ကျုံလိမ့်မယ်ဘယ်နှပိုင်းပြောသွားလဲသုံးပိုင်းပြောသွားတယ်ဒါနာရှင်လွတ်ခြင်းနဲ့သိမ့်ပိုက်ခြင်းသီလစောင့်စည်းခြင်းနဲ့ဗယံပဒနေခြင်းဟုတ်လားဘာဝနာတရားတတိလက်လွတ်နေခြင်းနဲ့တတိနဲ့နေခြင်းเนาะဒါကြောင့်ဘေးသက်တို့လွယ်တာရွေးကြမလားခက်တာရွေးကြမလားเนาะအေးခက်တာကိုပဲရွေးရလွယ်တာမဲ့မိရင်တော့အခက်ကျုံလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်လွယ်ကူတဲ့လမ်းကိုမလိုက်ဖဲနဲ့ကြိုးစားရသောအားထုတ်ရသောတန်တရားအဆန်လမ်းကိုကြိုးစားပြီးတော့လိုက်နိုင်ကြပါစေ။အဲ့ဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ခြင်းကြောင့်မဉ္ဇဉ်ဖူဉ္ဇဉ်မျက်နှိပ်ပံကိုလင်းမြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေတည်းဒီ။ကဲဦးဇင်းတို့တရားဟောတာတဏှာကြီးတိတိနော်အလွယ်မဲ့အခက်ကျုံနဲ့ကဲဆုံးသက်သွားပြီနော်အားလုံးဆူတောင်းကြရအောင်အမျှဝေကြရအောင်နော်ရေစက်ခွက်ကညအရှင်ဖေယားဖေယားတပည့်တော်တို့သည်ယနေ့ယခုလူတန်းရသောဒါနကုသိုလ်ဆောက်တည်ရသော
သီလကုသိုလ်တရားနာယူကြရသောဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဤကဲ့သို့များမြတ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုရှုစုတို့ကိုပြုလုပ်ကြပါကုန်၏အရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤစွမ်းတတိချောင်းမဉ္ဉံဖူညာမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်ထုတ်ချောင်းမျက်မှောက်ပြုရစေသာအရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤဖို့ပါကကိုသာသနာတော်ဆောင်နှက်များရှမမင်းများကိုဆောင်နှက်များကျောင်းဆောင်နှက်များသက်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောဘိုးဘွားမိဘဆွေမျိုးသားချင်းတို့အားအစထား၍31ဘုံကျင်လီကုန်သောတတဝအနန္တတို့အားထတ်တူထမြကုသိုလ်ဤဖို့ပါကကိုပေးဝီငှပါ၏မြတ်ရကြ၍ကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေသောအာလုံးကြကြသမျှအမျှအမျှအမျှ

0: အားလုံးကိုယ်စိတ်တစ်ဖြာချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေ
1: ။အဒနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာသက္ကရ1383ခုနှစ်တပုတ်တွဲလာစ3ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်ကျန်တော်ရင်းနေနိုင်အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်တော်ဘုရားဟောကြားကိုကျင်းစာတရားအကြောင်းတရားဒေသနာတော်လောကမှာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရာနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးကကိုကျင်းစာတရားပဲဖြစ်တယ်နံပါတ်2ကကံကံဤကျိုးယုံကြည်မှုအဲ့ဒီနှစ်ခုကလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အခြေခံအားဖြင့်အရေးပါတယ်လို့ပြောကိုကျင်းစာတရားဆိုတာအရာရာမှာလူတွေဟာကိုကျင်းစာတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ဖက်သားပေါ်မကောင်းတာတွေလုံးဝမဟုတ်ဘူးအကောင်းနဲ့အနေနဲ့ဆက်ဆံရပါမဟုတ်ဘူးမိမိမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုသူတို့ကိုပြုလုပ်ကြပါမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုကျင်းစက်တရားထားလိုက်မယ်ဆိုရင်လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ရားစွာအခွင့်အလမ်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခြေခံအားဖြင့်ကိုကျင်းစက်တရားဆိုတာလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်ကိုကျင်းစာဆိုတာဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်ကိုကြိုက်တာကိုမကြိုက်တာကိုကြိုက်ချင်းမကြိုက်ချင်းနှစ်ခုဘောပါအခြေခံပြီးတော့တစ်ဖက်သားဘောမှာစာနာထောက်ထားတာငါမကြိုက်တဲ့အလို့ तू လည်းကြိုက်ပါမဟုတ်ဘူးငါကြိုက်တဲ့ဟာ तू လည်းကြိုက်မယ်ဆိုလိုတာလူအများစုနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာကိုကြိုက်ပြီဘာကိုမကြိုက်တာတော့ဆိုရင်ဆင်းရဲတာကိုလူတိုင်းကမကြိုက်ဘူးချမ်းသာတာကိုပဲကြိုက်တယ်ဆင်းရဲဒုက္ခကိုလူတိုင်းဟာရှုံမုံကြတယ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုလူတိုင်းကတန်ဖိုးထားကြတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တာချမ်းသာကိုကြိုက်တာချမ်းသာကိုသူများလည်းပဲချမ်းသာဒုက္ခကိုကြိုက်မှာပဲဆိုကိုကျင်းစာတရားနဲ့သူများဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်တော့ဘူးပေါ့သူတို့ဆိုလိုတယ်ကိုကြိုက်သူကြိုက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဆိုတာလူတိုင်းကြိုက်ကြတာမဟုတ်တော့ကိုမကြိုက်တာကိုလူတွေကကိုကြိုက်တာကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုမကြိုက်တာသူများပေါ်ကြတော့လှုပ်လေလှုပ်တာရှိကြတယ်ဥပမာမေကိုယ်လာဆိုင်မကြိုက်ကြဘူးမခံနိုင်ကြဘူးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကိုအပြစ်ပြောရင်မကြိုက်ကြဘူးမခံနိုင်ကြဘူးသို့သောသူများကိုတော့အလွယ်တကူဆယ်ရည်တွေရှိကြတယ်သူများကိုအလွယ်တကူဆယ်ရည်တွေရှိကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ်မကြိုက်တာကိုသူများလှုပ်တာဟာကိုကျင်းစာတရားမရှိလို့သာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုကျင်းစာတရားကိုလည်းဟောတာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါကံကံဤအကျိုးဆိုတာအားလုံးကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်မကောင်းတာလုပ်လို့ရှိရင်မကောင်းကျိုးရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်းကိုယ်ကခံယူချက်ရှိရကောင်းတာလုံးမှာကောင်းညွှန်ရတယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းညွှန်ရလိမ့်မယ်သူဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းညွှန်ချမ်းသာကိုလူလာတာလူလာကြတာဖြစ်တော့ကြောင်းကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်ကြတော့မှာမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုရှောင်ကြမှာတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်ခံယုံကြည်ထားတယ်ဆိုရင်လေလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်ပေါ့အကယ်၍ကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေဟာလှုပ်ချင်တာလှုပ်မှာပဲကံတရားဆိုတာမရှိဘူးကံကံဤအကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလို့ကံဤအကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလို လက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနဲ့တယ်ကံကံရေးကြိုးယုံကြည်လက်ခံမှအေးငါမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးရမှာပဲကောင်းတာလို့မှကောင်းကျိုးရမှာဆိုပြီးတော့မကောင်းတာကိုရှောင်ခြင်းကောင်းတာကိုပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အနေထားအရသူဟာလူတော်လူကောင်းတယောက်ဖြစ်လာနိုင်အဲ့တော့ကြောင့်မို့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အရာအတွက်ဒီအချက်နှစ်ချက်ဟာအရေးပါတယ်လို့ပြောကိုကျင်းစာတရားလည်းအရေးပါတယ်ကံကံဤကျုပ်ကိုရှုံးကြည့်လက်ခံခြင်းဟာလည်းပဲအရေးပါတယ်လို့တော့ကိုကျင်းစာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယသောပြာကတာယုတ္တနိကေဝေလူဒွာရိယတုတ်တံမှာဟောကြားထားတာရှိတယ်။ကိုကျင်းစာတရားကိုပါဠိဘာသာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတုပနာယိကလို့ခေါ်တယ်။အတုပနာယိကဆိုတာအတ္တကမိမိကိုယ်ကိုဥပနာယိကကနိုင်ရှင်ကြည့်ခြင်းမိမိကိုယ်နဲ့နိုင်ရှင်ကြည့်ခြင်းသူများပေါ်တစ်ခုလုံးမယ်ဆိုရင်ကိုကျင်းစာလိုက်တယ်ကိုကြိုက်သလားကိုမကြိုက်ဘူးလားဒီလိုအခြေအနေမျိုးလို့တာငါကြိုက်သလားငါမကြိုက်ဘူးလားအဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့သူများပေါ်ဒုက္ခပေးတဲ့လို့ဆိုမလို့ဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုဆိုလို့တယ်အဲ့တော့ဒီတုတ်တန်ကိုရသော်ပြားကအတုပနာယိကဓမ္မပရိယာယအတုပနာယိကတရားဒေသနာလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတယ်။ယသောပြာကောသရတိုင်းမှာဒေသစာရီကြွနေတဲ့အချိန်မှာဝေလူဒွာရေယဆိုတဲ့ဝေလူဒွာရဆိုတဲ့ဒီကုန်းရွာတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်။ပုံနာတွေနေတဲ့ရွာတရွာကိုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီဝေလူဒွာရဆိုတဲ့ပုံနာရွာရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားဟာတရားအနှံ့ပြားထုတ်ခဲကခုံသရင်ကြော်စောတာဖြစ်တယ်။အမည်နာမနဲ့ဘယ်လိုကြော်စောတော့ဆိုသမနောခလူပောဂောရမောတัจ္จပုတ္တောတัจ္จကုလပါပစီတောတာဂိဝိမင်းမျိုးကနေပြီးတော့ရဟန်းပြုလာတဲ့တာဂိဝိမင်းသားရဟန်းဂောရမဟာကောသရတိုင်းထဲမှာခီးသွားနေတယ်ရဟန်းတော်ဒီခြံရံနဲ့ခီးသွားလျက်ရှိတယ်ခီးသွားပြီးတော့ယခုခါမှာဝေလူဒွာရရွာကိုရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာတမဟုတ်တွင်မှာပြန့်နှံ့ပြီးတော့သွားတယ်။ဘာကြောင့်ပြန့်နှံ့သွားတော့ဆိုရသော်ပြားရဲ့ကုန်သတင်းဟာကြော်စောနေတာဘလို့ကြော်စောတော့ဆိုရင်ဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံဘဂဝါဆိုတဲ့တကလုံးကပါကိုအိဗေဖော်တာတော့ဆိုရင်ဒါကအိန္ဒိယမှာဂဏိခေနဲ့သုံးတယ်ဘဂဝန်ဆိုတဲ့တကတော့သုံးတယ်ဘဂဝန်ရဲ့အိဗေကလေးစားအပ်တဲ့ဆရာကြီးလို့အိဗေရတယ်အိန္ဒိယတကလုံးနဲ့ဆိုရင်ဂုရုကြီးပေါ့နော်အများကယူတိလေးစားရတဲ့ဂုရုကြီးအဲ့တော့ဘုရားဘောတန်မိုးထားကြလို့ဘဂဝါဆိုတဲ့သက္ကလုံနဲ့သုံးတာဟာတမောထားလို့သုံးတဲ့သက္ကလုံသာဖြစ်တယ်။တမန်အရှင်ခေါ်ရင်တော့ယဟန်ဂောရမလို့ခေါ်ကြတယ်။သို့သောလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘဂဝါလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဘဂဝါဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ကအိန္ဒိယသက္ကလုံနဲ့ပြောရင်ဂုရုကြီးဆရာကြီးလို့ဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်လေးစားအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီနေ့ခင်မှာတော့အိန္ဒိယမှာသူတို့လေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘဂဝါလို့ခေါ်တာသူတို့က ကနေ့အိန္ဒိယသုံးပါကိုရှိသေးတယ်ဘဂဝါဆိုပမာပြေကသူတွေကတော့ဘဂဝါဆိုဖရာပဲလို့ဒီလိုသိနေကြတယ်အိန္ဒိယမှာဖရာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးချီညူလေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှကိုဘဂဝါလို့ခေါ်ကြတယ်သူတို့အဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောကြားနေတာဒီလိုချီညူလေးစားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာကြီးဟာအရဟံပူဇော်တတ်ခြင်းသမတမှုတော်အမှန်ကန်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဝိသသရဏသမဏောအကျင့်တရားအသိပညာအကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံတယ်သူကတော်တရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်ပရောက်ပြီးဖြစ်တယ်သို့မဟုတ်ပြည့်ကင်းသောစကားကိုမိတ်ကြားလေးရှိတယ်လောကဝိတုလောကအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိသူဖြစ်တယ်အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသရတိဆုံးမတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆုံးမတဲ့နေရာမှာတော့ထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။တတ္တရိဝမနုဿနံလူရိနတ်တည်းရဲ့ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရပြုတဲ့ဆရာသမားဖြစ်တယ်။ဘုရားမိမိကိုယ်တိုင်သစ္စာလေးပါးကိုသိပြီးသူတစ်ပါးကိုလည်းသိအောင်ဟောပြောနိုင်သူဖြစ်တယ်။ဘဂဝါဘုန်းကံကြည်မှသူဆရာကြီးဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီချင်းนี่ဟာပြတ်နှံ့နေလောကမှာပြတ်နှံ့နေတယ်အဲ့ဒီရဟန်းဂေါရမဟာဒီလောကကြီးမှာသူဟောပြောတဲ့တရားကအစမှလည်းကောင်းတယ်အလယ်မှလည်းကောင်းတယ်အဆုံးသက်လည်းကောင်းတယ်ကောင်းခြင်းသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကောင်းခြင်းသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်မကအဘိဓေကလည်းရှိလိုက်တယ်စကလုံးကလည်းမှန်ကန်တယ်အဘိဓေရှိရှိစကလုံးပြီးပြီးဝါဝါနဲ့လုံးဝပြည့်စုံတဲ့စင်ကြံတန်ရှင်းတဲ့တရားဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြောတာဖြစ်တယ်ဇေယံဂေါရမရဲ့ဟောပြောချက်ဓမ္မဟာအပြည့်အနာစာလုံးဝကင်းတယ်တချို့ကဟောပြောတာတွေကသူများပုတ်ခတ်ဟောတာရှိတယ်နော်မကောင်းတဲ့အသေးပဲတွေနဲ့ဟောတာဖြစ်တယ်။မကောင်းတဲ့ဘက်တိုက်တွန်းပြီးဟောတာဖြစ်တယ်။ယေရှုဘုရားရဲ့ဟောကြားချက်တွေကဘယ်သူမှလည်းမထိခိုက်ဘူး။ဘယ်သူမှလည်းမပုတ်ခတ်ဘူး။တရားလမ်းကြောင်းနဲ့ဟောတာဖြစ်လို့အစာလည်းကောင်းတယ်၊လည်လည်းကောင်းတယ်၊ဆုံးလည်းကောင်းတယ်။အဲ့တော့အသေးပဲမရှိတာတွေနားထောင်ကောင်းရုံပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အသေးပဲပြေးသွားတယ်။စကလုံးကလည်းပဲနဝင်ချိုတယ်။ပြောတဲ့စကလုံးရဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းပြည့်စုံမှုရှိတယ်လို့ဖယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်ယေရှုဘုရားဟောတဲ့တရားရဲ့နှစ်ချိုက်ဆရာကောင်းတာတွေကိုလူတွေကသိနေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီစကားလုံးတွေကဘယ်လိုအထိပ္ပယ်ကိုဖော်ပြတော့ဆိုရင်ဇမ္မာစရိယံပကသေတိမြင့်မြတ်တဲ့အချက်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပြတာအဲ့တော့ယေရှုဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတာမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အချက်ကိုပြောတာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုင်းနိုင်ရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်အကျင့်တရားတွေကိုဟောတာမြတ်သောအကျင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကျင့်ဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်ယုံမာတဲ့အကျင့်ဆိုးဝါးတဲ့အကျင့်ဒီလိုအကျင့်တွေရှိတယ်မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့အကျင့်ကိုယေရှုဘုရားဟောတာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အကျင့်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့အကျင့်အထက်တန်းသားတွေလိုင်းနာတဲ့အကျင့်အဲ့ဒီကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ထက်တန်းကြတဲ့ကိုချင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောကြားတာဖြစ်တယ်တဲ့။တာရုခောပါဏတထာရုပဏရဟတံတဒနာဟောတိဒီလိုရည်သွေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားရောက်ပြီးတော့ဖူးမြင်လိုက်ရလို့ရှင်အမတ္တမအကျိုးရှိတယ်တွေ့လိုက်ရရင်အမတ္တမအကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလောကမှာဒီကုံတဲ့နေကပြတ်နှံ့ပြီးတော့နေတယ်။အဲ့တော့ယေရှုဘုရားရောက်လာပြီဆိုရင်လူတိုင်းကတွေ့ချင်တယ်။သွားတွေ့ချင်ကြတယ်၊ဖူးချင်ကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီကုံရည်ချင်းနေကြောင်ပဲ။ဒီလိုကုံရည်ချင်းနေရှိတော့သွားတွေ့တာဟာကောင်းကုန်မယ်လို့ဆို။ဖခင်ကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောမကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရွာရှိလူတွေအားလုံးဟာယေရှုဘုရားရှိရာကိုရောက်ရှိလာတတ်ကြတယ်။ဘေဒီသာသွားသွား ဘုရားရောက်လာတယ်လို့သတင်းကြားလို့ရှိရင်အားလုံးကမြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်တွေ့ဆုံကြ။ဘုရားဗန္ဓာရီမှာတွေ့တာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာတွေ့တာမဟုတ်ဘူး။ကြည်ညိုသူရောမကြည်ညိုသူကလာကြတယ်ပေါ့။ဘုရားဗန္ဓာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေခုံသတင်းကိုကြားရတဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံကြတယ်။အဲ့တော့ဝေလူဒ္ဝါရယောကလူတွေဟာတော်တော်များများမြတ်စွာဘုရားသတင်းကြားလို့ဘုရားသခင်သုံးတဲ့နေရာကိုလာရောက်ပြီးတွေ့ဆုံကြတယ်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာလူတွေကအမျိုးအစားကွဲပြားသွားတယ်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတချို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုတရူတသိရှ िख ိုးပြီးတော့တလေးတစားထိုင်ကြတယ်ဒါတွေကဘုရားဘာသာတွေအဲ့ဒီလူတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုယုံသိလေးမြတ်စွာရှ िख ိုးပြီးတော့မှထိုင်ရတယ်။တချို့ကတော့ဘုရားကိုရှ िख မခိုးဘူးနှုတ်ဆက်တကပြောတယ်။ဝမ်းမြောက်တကပြောတယ်။ရှင်ဘုရားဘယ်ကကြွလာတော့ခီးသွားတာပင်မန်းနလား။နော်။နေထိုင်ရောအဆင်ပြေရလားဒီရောက်လာတဲ့အခါမှာနေရာထိုင်ရတာအဆင်ပြေရလားဆွမ်းကွမ်းရောပြည့်စုံမရလားဆိုတဲ့လူမှုရေးစကားတွေနဲ့နှုတ်ဆက်ပြီးတော့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဘုရားဘာသာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူထုံတန်းဆင်လာရယဉ်ကျေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်တော့အုပ်စုကတော့ရသော်ဘုရားဘက်ကိုလှဲ့ပြီးရှစ်တော်မခိုးဘူးလက်အုပ်ကလေးချီကြတယ်လက်အုပ်ပဲချီထားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူကဘုရားဘာသာလည်းမဟုတ်ဘူးသို့တော့သူများကဲ့ရဲ့မှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကသူများကဲ့ရဲ့မှာဘုရားဘာသာတွေကမင်းတို့ဖျားစီလာပြီဘာလို့ရှင်မခိုးတာတော့လို့ပြောလို့ရှင်ဟာငါလဲဥချီတယ်လေတို့ပြောမယ်သူကအတခြားဘာသာတွေကယဟန်ဂေါရမလာတာဘာဖြစ်လို့ရှင်ခိုးရတာတော့လို့သူတို့အပြစ်တင်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဥချီတာရှင်ခိုးတာမှမဟုတ်တာလို့ပြောခြင်းတယ်အဲကြောင့်ဒီလူတွေကကွာတော့တမာတွေနော်ဟိုမပြတ်သားတဲ့လူတွေပေါ့ခြံစည်းကိုခွာထိုင်တဲ့လူမျိုးပေါ့ကြားနေသမားတွေဘုရားဘာသာလို့လည်းမပြောရဘူးမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမပြောရဘူးအဲ့လိုလူကလည်းရှိတယ်လေဒီကနေ့ခင်လည်းမပြတ်မသားသမားတွေအများကြီးရှိတာပဲဒါအပြတ်မသားသမားတွေဟိုလိုလိုဒီလိုလိုဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ရှိတာအဲ့တော့ဘာသာရေးပိုင်းမှာလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတဲ့အုပ်စုတွေတဲ့နော်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါလာတယ်နောက်အုပ်စုတစ်ခုကတော့ဘာလို့တော့ဆိုဖះနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခက်ကြက်ရဲ့အပန်းမြင့်ပြီးတော့တပည့်တော်တို့ကဘာပြိုးနယ်ကဘာလူမျိုးတွေပါဘာမျိုးတွေပါဆိုပါစို့တပည့်တော်တို့ကပါရတော်သားအမျိုးပါကတ္တဝအမျိုးပါအဲ့ဒီခေတ်ကထိတ်တန်မျိုးတွေကပါရတော်သားရောဘာလို့ဆိုထိတ်တန်မျိုးတွေသူရဲ့မျိုးရိုးကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်ကြကြတယ်သူတို့လည်းရှင်မခိုးဘူးကာရောလည်းမပြူသို့တော့လူကြားထဲမှာအခွင့်သာတော့သူ့ပါပါဆိုတာကိုပြတ်တာကြတယ်အဲ့လိုလူမျိုးကလည်းပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကြတော့ဘယ်လိုလူတွေတုံးဆိုတော့အချင်းဒီတစ်ခုခုကြောင့်သူတို့ဟာလူကြားထဲမှာလူမထင်မရှားဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလူကြားထဲမှာလူသိမများမထင်မရှားဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာတဲ့ပရိသတ်ကအလွန်များတော့အလွန်များတော့သူတို့ကအခွင့်ကောင်းမှုလို့သူတို့နာမည်ကိုကြီးညာကြတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကလည်းလာတယ်သူတို့အမည်နာမကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ရသော်ဘုရားစီရောက်လာဘာမှမလျှောက်ဘူးဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်ပိဋိတ်တ်ထဲလာပြီဒီတိုင်းငုတ်တုတ်ထိုင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဟိုအသိဉာဏ်သိပြီးတော့မရှိတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သေးမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ပြောတာဉာဏ်ဉာဏ်သေးမမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူများရောက်လို့ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့ရောပြီးတော့ထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လိုအုပ်စု၅ခုရောက်လာနော်အုပ်စု၅ခုဒါလူပိဋကတည်းဆိုတာဒါရှိနိုင်တယ်လေ ပထမအုပ်စုကဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့လူတွေကဘုရားကိုရှ िख ိုးပြီးတော့တနေ့ရမှထိုင်ကြတယ်ဒါဘုရားကိုကြည်ညိုတဲ့အုပ်စုဘုရားကိုတော့မကြည်ညိုဘူးဒါပေမဲ့လူမှုရေးနားလည်တယ်အခင်ပါတယ်ရှင်ကျေးမှုအရာမြတ်စွာဘုရားကိုနှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်ပြီးထိုင်နေကြတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့လူရင်ကျေးလို့ပြောနောက်အုပ်စုတစ်ခုကတော့လက်ဟုတ်ဖဲချီတယ်ဘုရားကိုရှ िख ိုးဘူးသူတို့ကသူများကပြောလာလို့ရှိရင်ခြေပါဖို့အတွက်ရှင်မခိုးဘူးလားလို့ပြောရင်အလဲဟုတ်ခြေထားတာပဲဘာလို့ရှင်ခိုးတာတော့လို့ပြောလို့ရှိရင်လဲရှင်တဲဟုတ်ခြေတာရှင်ခိုးတာမှမဟုတ်တာလို့အဲ့လိုဘုရားဘာသာလည်းမဟုတ်တခြားဘာသာဝင်လည်းမဟုတ်လူပြောသူပြောမခံကျင်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့အဲ့ပုံစံတွေကအမိနာမဟုတ်ထုတ်ပေါ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့လူလောကမှာအခွင့်သာတော့နာမည်ရခြင်းလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။နောက်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့လူကြားထဲမှာတိတ်တိတ်ပဲထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အသိဉာဏ်အားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အဲ့လိုဝိနုဒ္ဒရယောမှာလူအုပ်စု၅ခုမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာ။အဲ့လိုထိုင်နေပြီးတဲ့အခါမှာထထမြင့်မြင့်ရှိတဲ့လူကြားထဲမှာစကားပြောလိမ့်လိမ့်ရင်းရင်းကျေးကျေးရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့သူတို့သိကျင်တာမေးကြတယ်သူတို့ဆန္ဒရှိတာကိုဖွင့်ထုတ်ပြီးပြောကြတယ်အဲ့တော့လူရဲ့ဆန္ဒဘာရှိတုံးဆိုတော့သူတို့ပြောတယ်အရှင်ဂေါတမကျွန်ုပ်တို့ဟာဒါမျိုးဖြစ်ချင်ပါတယ်ဒီလိုဆန္ဒရှိပါတယ်ဘလူဆန္ဒရှိတော့ဆိုရင်အိမ်တော်ရဲ့သားနဲ့သားသမီးတွေရဲ့အလယ်မှာလည်းနေချင်တယ်ဖွေးကြိုင်တဲ့နှသာပတ်မှန်နှသာတွေကိုလည်းအသုံးပြုချင်တယ်ရွှေငွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းချမ်းသာချင်တယ်ဆိုလိုတာကမိသားစုဘဝမှာလည်းနေချင်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းချမ်းသာချင်တယ်တည်တဲ့အခါမှာလဲကောင်းရသူကတိရောက်ချင်တယ်ဘုန်းကြီးမွတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာဆိုတော့သာသနာ့ဘောင်ထွက်ပြီးတော့ရှင်ဖျားလို့တော့ဘုန်းကြီးမွတ်နိုင်ဘူးတပည့်တော်ကသားရီသမီးရီနဲ့အိမ်တော်

င်ပါမလားတဲ့နော်ဒီဘဝမှာလဲပျော်ပျော်ပါပါမိသားစုနဲ့နေရမယ်နောက်ဘဝကျတော့လဲကောင်းအသုတိရောက်အောင်မယ်အဲ့ဒီတရားမျိုးကိုဒီပြည့်တို့ဟောပါနိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းတရားမတားကြဘူးမတောင်းဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ရဲ့အကြောင်းတရားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါလူများစုကဒီတိုင်းပဲဆန္ဒရှိမှာဘဝမှာအဆင်ပြေခြင်းနဲ့မနေရလို့တည်တဲ့အခါကောင်းအသုတိပုံရောက်ရှင်တယ်ဒါလူဆန္ဒပဲဒါလူများစုရဲ့ဆန္ဒဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်မေးကြည့်တော့ဘာဖြစ်ရှင်လဲကိုယ့်ကိုယ်အများစုကတော့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရဘဝမှာအဆင်ပြေပြီးတော့ချမ်းသာသာသာနေခြင်းနဲ့သိရင်လဲကောင်းအသုတိပုံရောက်ရှင်တယ်ဒါအဓိကပဲဖြစ်တယ်သူတို့လဲအဲ့ဒီဆန္ဒရအဲ့ဒီဆန္ဒကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့တရားဒေသနာမျိုးကိုသူတို့ဟောပါတဲ့အဲ့ဒီတရားဒေသနာမျိုးကဘာလို့ဆိုအတုပနာယိကကိုချင်းစာတရားပဲဖြစ်တယ်ကိုချင်းစာတရားထားလို့ရှိရင်ဒီဘဝမှာလည်းချမ်းသာသာသာနေရမယ်သိရင်လည်းကောင်းအသုတိပုံရောက်မယ်ဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကအတုပနာယိကံဝောခါပတယောဓမ္မပရိယံဒေသတာပိเออအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မင်းတို့ငါကိုရင်းစာတရားဟောမယ်တန်သူနာထသာရုကမနတိကရောထငါဟောမယ်တရားကိုနားဆိုင်ပြီးထောင်းစိတ်ထဲမှာဆွဲမှတ်ပြီးတော့ထားဟောမယ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကသူတို့ဆန္ဒနဲ့ပြည့်ဝစေတဲ့တရားမျိုးကိုဒီတုတ်တံမှာဟောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဟောကြားကိုရင်းစာတရားကိုကျင်းစာတရားဆိုတာသူများနဲ့ဆက်ဆံလာလို့ရှိရင်နံပါတ်1ပြောဆိုခြင်းနဲ့ဆက်ဆံတာတစ်ခုနံပါတ်2ကပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဆက်ဆံတာတစ်ခုစိတ်ထဲမှာရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးလူတွေအတူနဲ့တူဆက်ဆံရတယ်ဆိုရင်အပြောနဲ့ဆက်ဆံအလုံးနဲ့ဆက်ဆံနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအလုံးနဲ့ဆက်ဆံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသူတို့ကိုအရင်ရှင်းပြတယ်။ကိုကျင်းစာတရားထားဖို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆံမှုကိုအရင်ရှင်းပြတယ်။အေးကိုကျင်းစာတရားဆိုတာတဲ့ဒီလောကမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူကဒီလိုစဉ်းစားတယ်တဲ့စဉ်းစားဖို့စဉ်းစားနေလေးကိုစကြည့်လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုမစင်စားဘူးဆိုရင်လည်းကိုစင်စားရမယ်ဒီတိုင်းစင်စားမယ်ငါဟာအသက်ရှိခြင်းနဲ့မသေးခြင်းဘူးဟောချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲကိုယုံမုန်းတယ်ဒါလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်မယ်ငါအသက်ရှင်နေတယ်မသေးခြင်းဘူးချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲမှကြောက်တယ်เสียมาจောက်တယ်အဲ့လိုကိုယ့်ကိုယင်စဉ်းစားပြီးတော့အဲ့တော့မသေးခြင်းဘူးအသက်ရှင်နေတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲကိုကြောက်တယ်ဆိုတော့ငါကိုနော်သူများတွေကငါကိုလာပြီးတော့တတ်မယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးမကြိုက်ဘူးမနှိမ့်သက်ဘူးအဲ့တော့ငါကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲငါ need to အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မသေးခြင်းဘူးချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုယုံမုန်းနေဆိုတဲ့ဤသည့်တ ত্ত্ব ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခပေးမယ်တပ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်သူလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါမကြိုက်တာသူလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျင်းစာတရားပဲနော်ငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်သည်သူလည်းမကြိုက်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်မယ်โยโคมยายันธรรมโอ อปิโย อาวนะโป ปรติโตธรรมโอ อปิโย อาวนะบายา งาไม่ใจได้อะอย่าที่ तू ไม่ใจได้อะอย่าดาဖြစ်တယ်เออငาไม่ใจได้อะอย่าโหบาဖြစ်လို့ तू เหมียวโหตั้วหลุออกมาเลยกุจินสาเตียเนี่ยစဉ်းစားတာငาမသိခြင်းဟုသက်ရှင်ခြင်းเนี่ยမသက်เนี่ย तू เหมียวဘယ်တော်မှမသက်เนี่ยအော်သူလည်းတရဝမန္တမအသက်ရှင်ခြင်းများမှာပဲသူတို့ရဲ့ဆန္ဒအရဆင်းရဲမှာကြောက်ကြတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့
ဘဝမှာပျော်ရွှင်ခြင်းလဲတော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပျော်ရွှင်ခွင့်မပေးဘူးအသက်ရှင်ခွင့်မပေးဘူးဆိုတာတရားသလားဘယ်တရားမလဲကိုတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သူများတော့အသက်ရှင်ခွင့်မပေးဘူးကိုကတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့သူများကိုချမ်းသာခွင့်မပေးဘူးကိုကဒုက္ခရောက်မှကြောက်တယ်သူများကြတော့ဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတာဓမ္မတရားတာပဲအဲ့လိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးတော့သူများတဲ့ကိုတတ်ချင်းဆိုတဲ့ပါဏတိပါဒအမှုကကိုယ်တိုင်လည်းရှောင်ကျင်တယ်သူတော်ဘာတွေကိုလည်းရှောင်မိုးတိုက်တွန်းတယ်ရှောင်ကျင်ခြင်းရဲ့ရှောင်ကျင်ခြင်းကိုလည်းချီးမွမ်းမှုပြုတယ်အဲ့လိုလူဟာ၃မျိုးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လည်းရှောင်တယ်သူများကိုလည်းရှောင်မိုးပြောတယ်ရှောင်းနာရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုလည်းပြောတယ်ချီးမွမ်းတယ်ပေါ့ရှောင်းကျင်ခြင်းကိုချီးမွမ်းပြောဆိုတယ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့သူ့ရဲ့ကုကျင်တရားဟာလုံးဝစင်ကြဲသွားတယ်တိကောတိပရိသုဒ္ဓါလေပွိုင်၃ခုကနေပြီးတော့သူကစင်ကြဲနေတယ်ကိုယ်တိုင်မတတ်ခြင်းကြောင့်လည်းစင်ကြဲတယ်သူများကိုအတ္တမခိုင်းခြင်းကြောင့်လည်းစင်ကြဲတယ်တတ်တာဖြတ်တာကိုမချီးမွမ်းခြင်းကြောင့်လည်းပဲစင်ကြဲတယ်ဒုစရိုက်ဆိုတာကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူ၄ခုရှိတယ်သူကပါဏာတိပတ္တနဲ့ပတ်သက်၄ခုအရိဏတနာနဲ့ပတ်သက်၄ခုဒုစရိုက်၁၀ပါးနဲ့ပတ်သက်၄ခုအဲတော့ဒုစရိုက်၁၀ခုကို၄ခု၄ခုနဲ့၄နဲ့မြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒုစရိုက်၄၀ရှိတယ်နော်ဒုစရိုက်၁၀ပါးသည်၄၀ဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်တာတစ်ခုသူများကိုတိုက်တွန်းတာတစ်ခုချီးမွမ်းတာတခုစိတ်တူတာတခုသူများလို့ရင်ဟိုသဘောတူတယ်အဲ့ဒါတွေကအကျိုးသက်ရောက်ထားခြင်းတူတူပဲအကျိုးသက်ရောက်ထားခြင်းတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီနည်းနဲ့သူကကိုယ်တိုင်တတ်ခြင်းကလည်းရှောင်းတယ်သူများကိုတိုက်တွန်းခြင်းကလည်းရှောင်းတယ်နော်ဒီပါဏာတိပါဒအလုတ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခြင်းကလည်းရှောင်းနေဆိုတော့ဒီသုံးခုအပြင်သူ့ရဲ့ကာယကံဟာကိုခြင်းတရားဟာလုံးဝဆင်ကျင်နေတာကပါဏာတိပါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကာယကံမှုတစ်ခုနဲ့သူပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားတာအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားသလိုအဋ္ဌိနဒါနနဲ့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားလူဆိုတာသူများဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တာတတ္တရာတခုသူများပစ္စည်းဖြတ်တာတခုတော့လူရောမတတ်ဘူးပစ္စည်းယူတယ်ဘယ်ဟာမှမကောင်းဘူးလေလူတတ်တာလည်းမကောင်းဘူးလူရောမတတ်ဘူးပစ္စည်းယူတယ်ဒါလည်းဒုစရိုက်မှုပဲအဲ့တော့သူများပစ္စည်းယူမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး तू ကစဉ်းစားတယ် तू စဉ်းစားပုံနဲ့ရတယောက်ယောက်ကငါပစ္စည်းကိုမပေးဘဲနဲ့အတင်းအာရမယူမယ်ဆိုရင်ငါမကြိုက်ဘူးငါကလည်းသူများပစ္စည်းကိုမတရားတဲ့နည်းနဲ့ရအောင်ယူမယ်ဆိုရင်သူများကလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါမကြိုက်တဲ့အရာသည်သူများမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ငါမနှစ်သက်တဲ့အရာသည်သူများမနှစ်သက်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူများမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုငါဘာလို့လုပ်ရမှာလဲ။ဒါကိုရှင်းစာတရား။နာပစ္စည်းကိုသူများယူမယ်ဆိုရင်ငါမကြိုက်ဘူး။အဲ့တော့သူများကလည်းသူတို့ပစ္စည်းကိုယူရင်မကြိုက်ဘူး။အဲ့တော့ကိုမကြိုက်တာကိုသူများကဘာလို့လုပ်ရမှာလဲဆိုပြီးတော့သူများပစ္စည်းကိုယူခြင်းမှရှောင်ကျင်တယ်။ဘယ်သူကမှလည်းဒီအရိဏဒါနအမှုပြုဖို့မတိုက်တွန်းဘူးအရိဏဒါနအမှုရဲ့ချီးမွမ်းစကားလည်းမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်မလုံချင်းသူများကိုမခိုင်းခြင်းလုံးဝချီးမွမ်းမှုမရှိခြင်းအပြင်အရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့ကိုခြင်းတရားဟာအချက်၃ချက်ကနေစီးခြင်းစင်ကြဲသွားတယ်လုံးဝစင်ကြဲကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးဒ
တော့ကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်ဘူးသူများကိုတုတ်ပေးတယ်ဆိုရင်တော့မစင်ကြပြန်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်ဘူးသူများကိုခိုင်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းမလုပ်ဘူးသူများလည်းမခိုင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟာကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်လည်းမစင်ကြပြန်ဘူးဒီတုတ်တံပါမြတ်စွာဘုရား point 3ခုပဲပေါ်တာတကယ်တော့4ခုရှိတယ်နော်4ခုရှိတာကိုယ်တိုင်တိုက်တော်ချီးမွမ်းစိတ်တူစိတ်တူတာဆိုသဘောတူတာပြောတာအဲ့ဒီ၄ခုသလောင်ကအပြည့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီ၄ခုကနေကင်းလွတ်သွားလို့ရှင်ဒါ point 4ခုကနေပြီးသူ့ရဲ့ကာယကမှုကစင်ကြယ်တယ်လို့ပြောမယ်အရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်ကြယ်အောင်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ပါဏာတိပါဒါကနေပြီးတော့အချက်၃ချက်ကစင်ကြယ်သလိုအရိဏဒါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချက်၃ချက်စင်ကြယ်ရဲ့လားစရာဆက်စရာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒူရီဟာကိုရီးလက်ရောက်ဒူစရိုက်အလုတ်ကိုလုံးတဲ့အခါမှာတပ်ဖြတ်ခြင်းအမှုရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတရားယူခြင်းအမှုရဲ့နောက်တစ်ခုကဘာရောဆိုရင်လူကုံတိတ်ခါကိုစော်ကားခြင်းလူကုံတိတ်ခါကိုစော်ကားခြင်းအဲ့ဒါဘာရောဆိုတော့သူတစ်ပါးအိမ်တော်ဘက်ကိုသူတို့ကအိမ်တော်ဘက်ကိုလွန်ကျူးစော်ကားမှုကာမိတုမိစ္ဆာစာရပေါ့နော်သူတို့ကနဲ့အိမ်တော်ဘက်ဖြစ်တဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုကျူးလွန်မှုအဲ့တော့သူကစဉ်းစားတယ်လူတယောက်ဟာငါရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုစော်ကားမယ်ဆိုရင်ငါမကြိုက်ဘူးထို့တူပဲငါကသူများရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့စော်ကားမယ်ဆိုရင်သူများလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်ဒီသူများမကြိုက်တဲ့အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူများမကြိုက်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုငါမကြိုက်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုဘာဖြစ်လို့သူများကိုလုပ်ရမလဲမလုပ်သင့်ဘူးဒါကိုချင်းစာတရားပဲဒီကိုချင်းစာတရားထားပြီးတော့သူဟာကာမိတုမိစ္ဆာစာရအမှုကိုလုံးဝရှောင်ကျင်တယ်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရအမှုကနေရှောင်ကျင်တယ်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူကမှအားပေးအားမြောက်မလုပ်ဘူးကာမိတုမိစ္ဆာစာရကရှောင်ကျင်တာကိုချီးမွမ်းတယ်ကဝိတုမိစ္ဆာစရအလုတ်ကိုလုံးရင်ကဲ့ရဲ့ရှုပ်ချတယ်အဲ့ဒီနေရာဖြင့်ကဝိတုမိစ္ဆာစရဆိုတဲ့ကာယကမှုကလည်းပဲအချက်၃ချက်ကနေသူဟာစင်ကြယ်တန်ရှင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုတန်ရှင်းဖို့ရာအတွက်ဒီအချက်၃ချက်ကနေစင်ကြယ်ရမယ်အဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်ဘူးသူများကိုတော့သဘောကျတာမျိုးသူများကိုချွန်တွန်းလုပ်ပေးတာမျိုးတိုက်တော်နာမျိုးလုံးနေသူရှင်ဒါမစင်ကြဲဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းရှောင်ကျင်တယ်သူများကိုလည်းမတိုက်တော်ဘူးဒီလုံးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအာဘိအမြောက်မလုပ်ဘူးရှုပ်ချတယ်သူဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါကာယဒုစရိုက်၃မျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုချင်းစာတရားထားဖို့နောက်တစ်ခါဝစီဒုစရိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုချင်းစာတရားထားဖို့လောကသူများနဲ့ပတ်သက်တာဆိုရင်ကာယကံနဲ့ဝစီကံကသူများနဲ့ပတ်သက်တာမနောကံကြတော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာပဲဖြစ်တာအဲ့တော့ကာယကံစင်ကြယ်မှုရပြီဆိုရင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ဝစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကြယ်ဖို့အတွက်သူကစဉ်းစားတယ်လူတယောက်ဟာလေညာပြီးတော့ငါအကျိုးစီးပွားပျက်စီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်ပါမဟုတ်ဘူးငါကလည်းသူ့ရဲ့လိညာမှုနဲ့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးအောင်လုပ်ရင်သူ့လည်းကြိုက်ပါမဟုတ်ဘူးငါမကြိုက်တဲ့ဟာဒီသူမကြိုက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုသူမကြိုက်တဲ့အရာကိုငါဘာလို့လုပ်အောင်မလဲကိုချင်းကတရားကိုယ်ကိုလားလိန်ပြီးတော့ကိုကျိုးစီးပွားပြက်အောင်လုပ်ရင်ကိုမခံနိုင်ဘူး
ဲ့တော့ဒီနေရာမှာမုသဝါဒဆိုတဲ့နေရာလေးမှာလိန်တိုင်းတော့အပြစ်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးပလိန်တာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့သို့တော့ဒီနေရာမှာဒုစရိုက်အနေနဲ့ပြောတဲ့မုသဝါဒကဘာလို့ဆိုရင်သူများအကျိုးစီးပွားပြက်အောင်လိန်တဲ့အလိန်မျိုးဆိုလိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာမုသဝါဒေနအထံပင်စေရတယ်မုသဝါဒဖြင့်သူတော်ဘာအကျိုးပျက်စီးအောင်လုပ်တယ်ဥပမာရုံမြင်ကနာတက်ပြီးတော့လူတရားဟာကိုယ်လည်းမမြင်မဲနဲ့သူခိုးတာကိုယ်လည်းမမြင်မဲနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီလူခိုးပါတယ်ဆိုရင်ဟိုလူကထောင်တန်းကျသွားသုံးဖို့ရောရတယ်ဆိုရင်သူအကျိုးစီးပွားတွေပျက်စီးသွားအဲ့လိုလူတရားရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးတဲ့မုသဝါဒမျိုးဆိုလို့ကိုယ်ရှိတယ်မပေးခြင်းလို့မရှိဘူးပြောလိုက်တာဒါမျိုးဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးเนาะကျေနပ်မတက်ခြင်းလို့မသိဘူးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုလိန်ကြီးကလိန်နာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီမူသဝါဒဒုစရိုက်ကကိုပြောလိုက်လို့တစ်ဖက်သားလိန်နာဆုံးရှုံးသွားလိန်နာဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒီလိုလိန်လေလှည့်စားပြီးတစ်ဖက်သားအကျိုးစီးပွားပြက်ပြောင်းလုပ်တဲ့မူသဝါဒကို၅ပါးသီလမှာဆိုလိုတယ်လို့မှတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ပြောရဲပေါ့မူသားဖြူဆိုပြီးတော့သာသုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မူသားဖြူတာလားမဲတာလားတော့သူတို့ကမူသားဖြူဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပြောထားရှိကြတယ်အဲ့တော့ငါဝသီလမှာပါတဲ့မူသားဝါဒသည်တစ်ဖက်သားအကျိုးပျက်စီးအောင်ပြောတဲ့မူသားဝါဒကိုဆိုလိုတယ်လို့ဒီလိုတော့မှတ်ထားဖို့လိုတယ်အမေရိုင်းမှာကြောက်လို့လိန်နာအဖေရိုင်းမှာကြောက်လို့လိန်နာအဲ့ဒီမူသားဝါဒမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးလူတိမှာရှက်လို့လိန်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရမို့ကိုပစ္စည်းမပေးခြင်းလို့လိန်တာရှိရတဲ့နဲ့မရှိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်တစ်ဖက်သားမှာအကျိုးစီးပွားမပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမူသဝါဒဒီ၅ပါးသီလထဲမှာပါတယ်အပြစ်ကြီးတဲ့မူသဝါဒတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော့လိန်လို့မှုကတော့ဖြစ်တာပေါ့သူကအပြစ်ကြီးမှဟိုဒီသူများရဲ့အကျိုးပျက်စီးမှခေတ်ကနေနာသွားမှကိုယ့်ရဲ့မူသာဝါဒပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်ပေါ့နော်သူများအကျိုးပြပြမှုဆိုတာပို့ရေးချီးတယ်ပေါ့လားသူများအကျိုးမပြည့်စုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကာဝယ်တဲ့အနေနဲ့လိန်လိုက်တယ်သိတယ်မသိဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ပြဿနာမတက်ချင်ဘူးရှိတယ်ဆိုတာသိရတဲ့နဲ့မရှိဘူးပြောလိုက်တယ်ကိုယ့်ပစ္စည်းမပေးချင်လို့မရှိဘူးပြောအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးဟောဒုစရိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မူသာဝါဒအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်။ရသော်ပြေကိုယ်တိုင်ကဘုဒ္ဓဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေမျိုးညာတိတို့ရဲ့အလဲမှာဖြစ်စေ၊ပရိသတ်တိရဲ့အလဲမှာဖြစ်စေ၊ရုံးပြင်ကနာတက်ပြီးတော့ဖြစ်စေသူ့ကိုတက်တည်အရာထားမေးလို့ရှိရင်တဲ့မသိပဲနဲ့သိတယ်လို့ပြောတယ်၊သိရတဲ့နဲ့မသိဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့လိုပြောသည့်အတွက်ကြောင့်တစ်ဖက်သားအနစ်နာသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓဝါဒမျိုးဆိုလိုတယ်အကျိုးစီးပွားဖြည့်ဆည်းပြတဲ့ဘုဒ္ဓဝါဒမျိုးဆိုလိုတယ်ပေါ့သို့တော့အကျိုးစီးပွားမဖြစ်တဲ့ဘုဒ္ဓဝါဒကိုပြောတင်သလားဆိုတော့အဲ့လိုရည်တော့လဲပြောတင်တယ်လို့တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့ဒုစရိုက်အနေနဲ့မဟုတ်ဘူးသူ့မှာရွယ်ချက်ရှိတယ်လေသူကြောက်လို့လိန်နေဆိုတော့အကြောက်ပြေတာပေါ့မပေးရင်လို့လိန်နေဆိုရင်တော့မပေးရတော့ဘူးပေါ့ဘယ်သူမှအကျိုးစီးပွားမပြည့်စည်ဘူးလေအကျိုးစီးပွားမပြည့်စည်သည့်အတွက်ကြောင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီသူဆိုင်ရာမူတဝါဒမဖြစ်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့သို့တော်မြတ်စွာဘုရားကဆုံးမတာတော့ရှိတရားအနေနဲ့တော့မူတဝါဒတော့မပြောပါနဲ့လို့ဆုံးမတာမူတဝါဒလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လူဟာလိန်ထက်သွားလို့ရှိရင်လိန်ချင်းဆိုတဲ့မှောင်ရိပ်မှာကွယ်ပြီးတော့မဟုတ်တာလှုပ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လိန်မို့တော့မကြိုးစားနဲ့လို့ပြောရမှာဒါပြင်းမရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးမလိန်ကောင်းဘူးလိန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအတိဘေကဟိုအပြစ်ကြီးတဲ့မူတာဝါဒဆိုတာလူတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးအောင်ပြောတဲ့မူတာဝါဒမျိုး၅ပါးတိလမှာပါတာအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့တယ်အဲ့
တော့မမကံပြောတာချင်းတူပေမဲ့လို့ရွှေကျက်မျိုးမျိုးရှိတယ်ရွှေကျက်မျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့သူကစဉ်းစားတာတယောက်ယောက်ကငါကိုလိမ့်လိမ့်လှည့်ပြပြောစားခြင်းဖြင့်ငါရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးငါအနေနဲ့လည်းမူတာဝါရပြောပြီးသူများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဖျက်ဆီးမယ်ဆိုရင်သူများကလည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသူများမကြိုက်တဲ့ဟာဒီငါမကြိုက်တဲ့ငါမကြိုက်တဲ့အရာဒီသူများမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်သူများမကြိုက်တဲ့အရာကိုငါဘာလို့လိုအောင်မှာလဲအဲ့လိုစဉ်းစားပါတယ်အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းလိမ့်လိမှုကလိမ့်လိမှုမလုပ်ဘူးသူများကိုလည်းလိမ့်မှုမတိုက်တွန်းဘူးလိမ့်နေခြင်းရဲ့ခုံကျေးဇူးကိုလည်းမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာသုံးဘက်သုံးတန်ကစင်ကြယ်တဲ့ကိုကျင့်တရားတစ်ခုရပါတယ်လုံးဝစင်ကြယ်တဲ့ကိုကျင့်တရားတစ်ခုရအထူးတူပဲနောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်လူတွေရဲ့နှုတ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ခင်ပြီးတော့တဦးနဲ့တဦးမိတ်ဆွေရင်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြားဝင်ပြီးတော့ချင်းထဲတတ်တယ်အချွန်နဲ့ပတ်တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကရှိတယ်လူတွေမှာမတည့်အောင်လုပ်တတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်ပိတုနာဝါစာပိတုနာဝါစာဆိုတဲ့စကားလုံးကတလုံးစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုယူထားတာပိဆိုတာချစ်ခင်မှုသူဆိုတာတုံညစိတ်သုံးသွားအောင်နာဆိုတာပြုလုပ်ခြင်းတဦးနဲ့တဦးကခင်မင်းနေတာကိုပျက်စီးသွားအောင်ချားဝင်ပြီးတော့ခုံးတိုက်တာအဲ့ဒါကိုပိတုနာဝါစာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့လူတွေဟာစိတ်တက်ကလူတယောက်ကိုသူတို့နှစ်ယောက်ကွဲသွားစေခြင်းနဲ့ကိုယ့်ပေါ်ကိုတော့ကျေးဇူးတင်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့စိတ်တက်နဲ့ဒါမျိုးလုံးလေးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်လုံးလေးရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတွေချင်းချင်းကွဲပြားတော့အောင်မပြောရဘူးတဲ့အဲ့တော့တချို့ကတယောက်ယောက်ကငါနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ကွဲသွားအောင်ခုံးတဲ့စေကပြောမယ်ဆိုရင်ငါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးထို့တူရဲ့ငါကသူ့နဲ့သူ့မိတ်ဆွေနဲ့ကွဲအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့လည်းကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးသူမကြိုက်တဲ့ငါမကြိုက်တဲ့ဟာဒီသူမကြိုက်တဲ့ဟာပဲဖြစ်တယ်သူမကြိုက်တဲ့အရာငါဘာလို့လုပ်ရမလဲကိုကျင်းစရာတရားထားလိုက်ပါတဲ့အဲ့လိုထားပြီးတော့ခုနလိုပဲပိတုနာဝါစာကနေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းရှောင်းတယ်သူများကိုလည်းတိုက်တွန်းခြင်းမလုပ်ဘူးချိန်မှန်စကားလည်းမပြောဘူးဆိုလို့ရှိရင်သုံးဘက်သုံးတန်ကစင်ကြယ်သူဖြစ်သွားမယ်ဒါကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့စင်ကြယ်တာဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့မြတ်စွာဘုရားသွန်သင်ပြတာနော်နောက်တစ်ခုကပါတော့ဆိုရင်ဖရုဒဝါစာဖရုဒဝါစာဆိုတာကျန်တဲ့နဲ့စကားဆိုတဖက်သားမခံခြင်းနဲ့စကားအဲ့တော့မခံခြင်းနဲ့စကားဆိုတာဆဲတာပဲနော်ဆဲတဲ့စကားဆဲရတာဘာပဲညာပဲနဲ့ဆဲတာဆဲရခြင်းကမျိုးစုံရှိတယ်ဆဲရခြင်းကမျိုးစုံရှိတယ်အေးဆဲရလူကြီးပြောတာဆိုလို့ရှိရင်အသားမဲပြီးဝါတုတ်တုတ်ကိုမဲတုတ်လို့ခေါ်တာမျိုးပဲဒါဆဲတာတခုပဲဆဲရေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်နော်ဝါတုတ်လို့ပြောရင်လည်းဒါဆဲရေးတာလို့ဖြစ်တယ်အသားရောင်ကြည့်ပြီးတော့ပြောတာယောဂါကြည့်ပြီးတော့ပြောတာပုံပန်းတရံကြည့်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါတွေကဆဲရေးတဲ့တကားလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒါတွေဆဲရေးခြင်းဆဲမျိုးဆိုတာအမျိုးစုံဆဲတယ်ယောဂါနဲ့ဆဲတယ်ကိရိတာနဲ့ဆဲတယ်နာဘူးလို့ပြောရင်ဒါကိရိတာနဲ့ဆဲတယ်လို့ခေါ်တယ်အယူလို့ပြောရင်လည်းဒါဆဲတယ်လို့ခေါ်တယ်တော့တဖက်သားမခံကျင်အောင်လုပ်တဲ့ဟာတွေမသမျှဖရုဒဝါစာလို့ခေါ်တယ်နော်
ဖြူသဝါစာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဖြူသဝါစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလိုက်ပါ။ငါကသူများကိုဆေးရည်တိုင်းထွားပြောရင်သူများကကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါကိုလာပြီးဆေးရည်တွဲထိုင်ရင်ငါမကြိုက်ဘူး။သူလည်းမကြိုက်ဘူးငါလည်းမကြိုက်ဘူးသူမကြိုက်တဲ့အရာဒီငါမကြိုက်တဲ့ငါမကြိုက်တဲ့အရာဒီသူမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူမကြိုက်တဲ့အရာမျိုးကိုငါဘာလို့သူများသွားလောက်ရမှာလဲဆိုရဲကိုကျင်းစာတရားထားလိုက်ပါတဲ့ထားပြီးတော့ဖရုဒဝါစာဆိုတာဆဲရင်ချင်းကကိုယ်တိုင်လည်းမဆဲဘူးသူများကိုလည်းအဆဲမခိုင်းဘူးဆဲရင်ချင်းရဲ့ချီးမွမ်းစကားကိုလည်းမပြောဘူးဆဲတာကောင်းတယ်လို့မပြောဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အချက်၃ချက်ကနေပြီးတော့သူကစင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတယ်ထို့တူပဲတံဖပ္ပလပါဆိုဒီတံဖပ္ပလပါဆိုတဲ့စကားကကျယ်ပြန့်တယ်သူကပိန်ဖြင်းသောစကားလို့ဘာသာပြန်ကြတာအတိတ်ပဲတိတ်ပေါ်ခြင်းမပေါ်ပဲပေါ့နော်ပိန်ဖြင်းတယ်ဆိုအနှစ်သာရမရှိတဲ့စကားအဆုံးမလည်းမဟုတ်ဘာမှအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိတဲ့မဟုတ်မမှန်လုံးကြံပြောဆိုတဲ့စကားမျိုးတွေသူကပြောတဲ့အချိန်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဆုံးမစကားနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးတရားနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးဘာနဲ့မှဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်ဘာမှအနှစ်သာရမရှိတဲ့စကားမျိုးတွေကိုတံဖတ်ပလပါလို့ခေါ်တယ်ဒါရင်မကဘူးသူကတန်ဟိတတုခပလဝတိအေဒိနာတိတံဖပ္ပလပေါ်တယ်လူတယောက်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအကြောင်းတရားနဲ့ချမ်းသာကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့အရာလို့ဆိုလိုတာတလွဲကိုနားလည်သွားတာမျိုးတွေလူတယောက်ကိုမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်သွားအောင်ဟိုသိဆောင်ပြောဆိုတဲ့အရာတွေဖြစ်မှာတမပလပါဆိုတဲ့စကားကိုနားထောင်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတလွဲတွေမှတ်ယူပြီးတော့တလွဲအတွေးတွေတွေးရယ်တလွဲအလုပ်တွေလုပ်တယ်သူလောကမှာဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်သင်္ကန်းစာပေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘဝရဲ့နေထိုင်ဘဝသင်္ကန်းစာလည်းမရဘူးအတွေးခေါ်တွေလည်းလွဲချော်သွားတယ်အကျိုးစီးပွားတွေလည်းပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးသူကတော့ဗုဒ္ဓမကျဲတယ်အဲ့တော့တမောလဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဟောတော့ဆိုမန္တာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြောတဲ့နေ့အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးတရားနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးသုံးမတာနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးသင်္ကန်းစာပေးတဲ့စကားမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဟောဘာမှအနှစ်သာရမရှိဘဲနဲ့လူရဲ့အတွေးခေါ်တွေလွဲချော့လွဲချော့သွားစေတဲ့စကားမျိုးတွေကိုတမပလပါလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဒီတမပလပါဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့အထက်ကရာတွေကတော့ဘာရေးတုံဆိုဟိန္ဒူပုံမြင်နေမှာလာတဲ့เนาะရာမယဏဆက်ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်เนาะသတ္တဂိရိတို့ဟိုမေတ္တာကိုခေါ်ဆောင်သွားတာတို့သတ္တဂိရိပြိပြုကခေါ်သွားတာတို့အဲ့ဒီဇလန်းนี่ဟာအလကားရီတို့ရေးသိရှိတယ်သူကအဲ့ဒီဇလန်းนี่လို့ညှင်းညွှန်းပြီးတော့ပြောလို့ရှိတယ်တော့အဲ့ဒီရာမယဏဇတ်ကိုတံမိုးထားတဲ့လူတွေကတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီစကားကိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်တယ်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်တို့တော့ရှင်မဘုဒ္ဓဘောဓတို့အထက်ကရာဆရာတွေကတော့အဲတမပလပါဆိုတာဘယ်လိုဟာတော့ဆိုရင်အမေတ္တာဟိုတသဂိရိကနေခိုးသွားတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဒီလိုဇလန်းနေရာမယနာသမန္တာရဲ့ဇလန်းမျိုးတွေကိုတမပလပါလို့နမူနာထုတ်ပြရတယ်သူကတော့ယဉ်ကျေးမှုအရသမဒီရာမယဏဇတ်ဆိုတာလေအိန္ဒိယလာတဲ့ရာမယဏဇတ်ကိုရှစ်ပုံးတော်တော်ကြာအောင်ကပြရကြတာအခုအေးအင်ဒိုနီးရှားတို့လည်းပဲဒီရာမယဏဇတ်ကလာတယ်ဗမာပြည်မှာလည်းရာမယဏဇတ်တွေကတယ်နော်ထိုင်းမှာလည်းကတယ်
အဲ့ဒီဇလန်နေ့ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့ဒါအကျိုးမရှိတဲ့ဟာတွေလို့မဟုတ်မမှန်လောက်ကြံထားတာတွေလို့ဘာမှလည်းတန်ဖိုးမရှိဘူးပေါ့လေအဲ့လိုအထက်ကရာကျမ်းတွေကတော့အဲ့လိုရေးတယ်အဲ့တော့သမ္မပလပဆိုတာခုနပြောသလိုတရားနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တာမရှိဘူးဆုံးမမှုနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တာမရှိဘူးလူ့ဘဝကောင်းကျိုးချမ်းသာပေးတဲ့နိလန်းနဲ့လည်းပတ်သက်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုအလေးနက်တော့တန်ဖိုးမရှိတဲ့စကားမျိုးတွေကိုခုခေတ်ပြောတဲ့အပလာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသမ္မပလပလို့ခေါ်တာလို့သူတို့ပဲကြံမြင့်မှာသူအဓိပ္ပာယ်ကတော့တန်ဟိတတုခံပလပတိဝိနသေတိတိတမ္ပပလပေါ်ဆို။ဩတံဖန်တံဖဆိုတာအကျိုးစီးပွားနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကိုဖြတ်စည်းတဲ့စကားမျိုးတဲ့။လူရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့ကောင်းတာတွေကိုဖြတ်စည်းတဲ့စကားမျိုး။အဲ့တော့အတွေးခေါ်တွေလွဲမသွားစေတဲ့စကားမျိုးတွေကတမ္ပပလပါစကားလို့ပြောနိုင်တယ်။အတွေးခေါ်တွေလွဲမသွားစေတဲ့အကြောင်းအရာအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသူကစဉ်းစားတယ်ငါဟာသူများကလာပြီးတော့အကျိုးမဲ့စကားတွေနဲ့ပြောပြီးတော့ငါရဲ့အတွေးခေါ်တွေမှားယွင်းအောင်လုပ်ရင်ငါကြိုက်ပါမဟုတ်ဘူးငါကလည်းသူ့ကိုတမ္ပပလပပြောပြီးတော့အတွေးခေါ်လွှမ်းမောင်းလို့ရင်သူ့လည်းကြိုက်ပါမဟုတ်ဘူးငါမကြိုက်တဲ့အရာသူမကြိုက်တဲ့အရာဟာငါမကြိုက်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူများမကြိုက်တဲ့အရာကိုငါဘာလို့လိုအောင်မှာလဲလို့ကိုကျင်းစာတရားနဲ့စဉ်းစားလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါလို့စဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းတမ္ပပလပကိုရှောင်လိုက်ပါသူများကိုလည်းတမ္ပပလပပြောဖို့မတိုက်တော့မှနဲ့တမ္ပပလပရဲ့ကောင်းကျိုးကောင်းတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲမချီးမွမ်းမှနဲ့လို့ရသော်ဗျာအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့နှုတ်အကျင့်ဟာဟောရှုတော့သုံးခုကနေပြီးတော့သူရဲ့နှုတ်အကျင့်ဟာစင်ကြယ်သွားတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယကံ၃ပါးဝစီကံ၄ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ကြယ်မှု9ပါးဖြစ်သွားရနော်အခုချင်းသာတရားထားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကာယကံဝစီကံစင်ကြယ်အောင်ကိုချင်းတရားကောင်းအောင်တွင်တင်ပြတာတဲ့ကိုချင်းသာတရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒုစရိုက်တွေကိုမကျွလုံးအဲ့လိုလုတ်ပြီးတဲ့အခါကျအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာနှစ်နှစ်ကာလအသိဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်သက်ဝင်မှု blind faith မဟုတ်ဘူးမျက်ကမ်းယုံကြည်မှုမဖြစ်ရဘူးဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုနှစ်နှစ်ကာလယုံကြည်တာအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးမှယုံကြည်လက်ခံတာဟောမြကံယုံကြည်မှုမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့ယုံယုံကြည်တယ်ဓမ္မတရားပေါ်မှာအသိဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်တယ်တန်ခါပေါ်မှာအသိဉာဏ်နဲ့ယုံကြည်တယ်အရိယာသူတော်ကောင်းတွေမြတ်နိုးတဲ့သီလပေါ်မှာလည်းမကျိုးမပေါက်မပြောက်မကြအောင်ထိမ့်သိဆောလျှောက်တယ်ဆိုတော့ခုနတုန်းကဒုစရိုက်တရားကိုရှောင်ကျင်တဲ့သူတော်ကောင်းတရား9ပါးတတ္တဟိတတ္တမိသူတော်ကောင်းတရား9ပါးဒုစရိုက်တွေကိုအောင်လိုက်တာကာယဒုစရိုက်3ပါးဝစီဒုစရိုက်4ပါးကိုရှောင်ကျင်တယ်နောက်ဖရတရားတန်ခါယရဏ3ပါးနဲ့သီလသာဝသီလကိုမျက်မျက်နူးနူးထိမ့်သိမ့်ဆောလျှောက်တယ်ဆိုတော့အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့9ပါးရဲ့တရား4ပါးရဲ့4ခုရဲ့နော်ဆက်တပါအဲ့ဒီအရင်ချင်းဆက်တမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်ချင်းဆက်တမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောခြင်းပြောလို့ရတယ်လေဘာပြောရမလဲငါတို့ကတော့ဘယ်တော့မှငရဲမကြဘူးငါမှငရဲကြနိုင်တဲ့အကုသို့မရှိဘူးကုန်းနေပြီငါဘယ်တော့မှတိရိစ္ဆာန်ဘဝမရောက်ဘူးတိရိစ္ဆာန်ရောက်စေနိုင်တဲ့တရားတွေငါမှကုန်းနေပြီငါဘယ်တော့မှပြိတ္တဘဝမဖြစ်ဘူးပြည့်တယ်ဘဝဖြစ်နိုင်တဲ့တရားငါမှမရှိဘူး။ငါဘယ်တော့မှအပင်ငယ်အပဲဒုက္ခတိကိုကြားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူး။ငါဟာတကယ်သောတာပန်ပဲလို့။ငါဟာတကယ်သောတာပန်ဖြစ်တယ်။ကိုယ်ဆန္ဒမပါပဲအပင်ငယ်ကြားတာမျိုးမရှိဘူး။
အထက်မဲ့ဖို့ရရဝရအတွက်ကိမ့်သေးတယ်จิตသေးတေးကြတယ်လို့ကိုယ့်ကိုပြောချင်ပြောလို့ရတယ်လို့ရသဗျာကနောက်ဆုံးမှာကိုကျင်းစာတရားကနေပြီးတော့ကိုလူတော်လူကောင်းဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုအာမခံချက်ပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ထီအောင်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲဒါလို့ဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေလူတော်ရရွာကလာတဲ့ပုံနာတွေရသူရသားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာလျှောက်ကြတယ်။ရှင်ဘုရားရှင်းပြတာကောင်းလိုက်တာတပည့်တော်တို့ဟာဒီကနေ့ကစပြီးအရှင်ဘုရားကိုကိုယ်ကိုယ်ဆီကပ်ပါတယ်တရားကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်ဆီကပ်ပါတယ်သံဃာကိုလည်းကိုယ်ကိုယ်ဆီကပ်တပည့်တော်တို့ကိုရှင်ဘုရားကိုယ်ကိုယ်ဆီကပ်တဲ့ဥပဒကဥပတိကမရလို့မှတ်တော်မူပါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ကြားကြတယ်အဲ့တော့ရှင်းတုံးကဗုဒ္ဓဘာသာအဖြစ်ခံယူတယ်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့အသုံးမဟုတ်ဘူးဥပဒကဥပတိကဆိုတဲ့အသုံးနဲ့သုံးတာဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့အသုံးတုံးကမြန်မာပြည်ကထွင်ပြီးတော့သုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးသာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားရဲ့အသုံးတော်ကဥပဒကနော်ဥပဒကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကယရဏသုံးပါးကိုစိကတ်သူအမျိုးသမီးကဥပတိကအမျိုးသားကဥပဒကအဲ့ဒါလို့ယရဏသုံးပါးကိုတတ္တဆုံးဆုံးကတ်သူလို့မှတ်ယူပါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုဖျားဧရတံငါယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ဝစီကတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖြစ်သိရောက်ထားကြတယ်တဲ့။ဒါဟာဝေလူတော်ရေရတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကိုကျင်းစာတရားပဲဖြစ်တယ်။ကိုကျင်းစာတရားထားပြီးတော့လူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမှာဖြစ်တယ်။တရားချက်ကင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ကိုကျင်းစာတရားထားခြင်းအပြင်မိမိတို့ကိုမိမိတို့လူတော်လူကောင်းအဖြစ်စင်သာတွေးခေါ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်နေဆိုတာဒီတုတ်တန်အရာထင်ရှားလို့ကိုစီကိုစီစိတ်ဝင်စားကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း

0: ရှိသက်ချာရောင်းအရှင်ဖေယျာ
1: အရှင်ဖေယျာ
0: ဖေယျတိတော်တို့သည
1: ်ဖေယျတိတော်တို့သည
0: ်ဓမ္မအတိညာဓ
1: မ္မအတိညာ
0: ရာရှိမှသာလျှင
1: ်ရာရှိမှသာလျှင်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
1: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကို
0: မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့
1: ်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်
0: ဓမ္မအတိညာ
1: ဓမ္မ

0: ာ
1: ဓမ္မဒါနာ
0: ဓမ္မဒါနာ
1: တရားအလှူတော်ကို
0: တရားအလှူတော်ကို
1: ပြည့်လူကြပါကုန်၏
0: ပြည့်လူကြပါကုန်၏
1: တရားတော်မြတ်ကို

အဓိကရောသံသန္တတာဆိုပြီးတော့ဟိုအဗရံပါဠိတော်များမှာအင်္ဂါ၂ချက်သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်အဓိကရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခြေကပြုစုပြောထောင်ပေးမှုတဲ့ပါရမီပုံညသံဗရလို့ပါရမီပုံညသံဗရကောင်းမှုကုသိုလ်အကြောင်းများရှိရသန္တတာနိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တတဲ့ပြင်းထန်တဲ့သန္တတာရှိရမယ်ခြေကပြုစုပြောထောင်ခဲ့တဲ့ပါရမီပုံညသံဗရကုသိုလ်အကြောင်းဆိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရည်ရွယ်တောင့်တပြီးပြုစုပြောထောင်ထားတဲ့တဏှာမျိုးစီသောခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒါနကျင့်စဉ်တိလကျင့်စဉ်သမထကျင့်စဉ်တွေဝိဇ္ဇာမျိုးစီလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုပါရမီမျိုးစီပါမတန်နဲ့မဲ့ခုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သဘာဝကပါရမီဉာဏ်ရမှာတချို့ကတော့ပါရမီမလိုဘူးလို့ပြောကြတယ်ဒေသနာတော်များမှာတော့ပါရမီလိုအပ်တဲ့အကြောင်းပါနေပါတယ်နော်ကဲဒီတော့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိတ်ကြောင့်ကိုရပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုတန်းပြီးကြည့်လိုက်တော့အနာဂတ်မှာသူကယဟန်ဘကိုဆူတောင်းတာ။ယဟန်ဘကိုဆူတောင်းတဲ့အချိန်ကမှဘယ်လိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးဆူတောင်းလိုက်လို့ပြီးတော့ဒီကြောင့်တဲ့အပြင်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဇီတော်မှာဒီမီးလူပြီးတော့သူကယဟန်ဘကိုဆူတောင်းနေ။ယဟန်လိုအတိမားနေတဲ့သဘောကဝိဇ္ဇာ။ယဟန်ဘအတွက်တတ်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာ။ယဟန်ဘကိုစိတ်ကစွန့်နေတဲ့သဘောကဥပါဒ။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုဆံရံပြီးတော့ဒီမိလူချင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်သင်္ခါရကံတစ်ခုကိုကြိုးစားအပ်ထုတ်ကိုကုသိုလ်စိတ်စေရနာသင်္ခါရတရားတွေကသင်္ခါရနော်ကုသိုလ်စိတ်စေရနာအုပ်စုကသင်္ခါရဒီသင်္ခါရတရားတွေပြည့်တော်ပြီလို့ကျင်းခဲ့တဲ့စွန့်ရင်တတ္တိလေးကကမ္မကံဆိုတော့ကမ္မတတ္တိလေးကဆံပဲနော်ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရားငါးကိုသုံးပြီးသွားတယ်။သူရဲ့ဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကိုအုပ်စုကိုတရေချာချာပြန်ပြီးအစိုက်ခိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမနောရထဝဇ္ဇံပါစိတ်စိတ္တိစနေလုံးတော့မှအလုံးနဲ့ဆက်ကြည့်နေတာကြည့်ရတယ်။သင်္ခါရကံအုပ်စုကြပြန်တယ်လို့မနောရထဝဇ္ဇံပါစိတ်စိတ္တိစနေလုံးတော့မှ34လုံးရှိတယ်လို့အတိအကျရေးထွက်လို့ရတယ်နော်။ဒါသူတကယ်တမ်းဇီတော်မှာဒီမိလူပြီးဆူတောင်းနေတဲ့စိတ်အစဉ်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ထိုင်ပြီးပြန်ရှုခိုင်းတာနော်အဲ့ဒီမှာအကြောင်းကျိုးသတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီဒီမိလူနေတဲ့ကံနဲ့အနာဂတ်ခဏငါးပါးတို့နဲ့အကြောင်းကျိုးသတ်လို့ရသွားတယ်နော်အဲ့ဒီကနေရပြီးတဲ့အချိန်ကမှအနာဂတ်ကိုသတ်ပြီးတခါသတ်ရှုခိုင်းလိုက်တော့ဒုတိယအနာဂတ်ရှိအောင်မလားဆိုပြီးတော့နှံ့ပြီးအရှုခိုင်းပါတယ်ဘာကြောင့်ဒီလိုဒုတိယအနာဂတ်ကိုနှံ့ပြီးအရှုခိုင်းနေရတယ်လို့မြင်လဲဘုရားတော်ဥရယဘုရားညံအကျယ်ပိုင်းမှာဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့အဝိဇ္ဇာသမှုတရားရူပသမှုတရားဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြူရုပ်ဖြူဤသတိဖြင့်ပြုသလိုအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓောအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤသတိဖြင့်ပြုွက်ကုလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားပါတယ်နော်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ဤလိုအဲ့လိုရှိတဲ့အပိုင်းမှာဘယ်ချိန်ကမှဒီရုပ်တရားတွေကချုပ်ခြင်းသွားပါတယ်လို့မြင်ရင်လေအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓောဒီအက္ခမကညာနေနာအဝိဇ္ဇာယအနုပါဒနိရောဓတောအနာဂရတရူပတအနုပါဒနိရောဓောဟောတိပစ္စယဘာဝေအဘာဝတောအဝိဇ္ဇာနိရောဓရူပနိရောဓောဒီအဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရွတ်ချိုဤဟူဒီကအက္ခမကညာနေနာအက္ခမကညာဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အဟတမညာဖြင့်အဝိဇ္ဇာယအဝိဇ္ဇာဤအနုပါဒနိရောဓတောနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းရဲ့သွားခြင်းကြောင့်နာဂတတရူပတအနာဂဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားစုဤအနုပါဒနိရောဓောနောက်တစ်ဖန်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်ခြင်းသည်ဟောတိပြီဤပစ္စယဘာဝေအကြောင်းတရားဤသင်္ချာမရှိခြင်းကြောင့်အဘာဝတောအကျိုးတရားဤသင်္ချာမရှိတော့ခြင်းကြောင့်ဒီဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဆရာဝိတ္တိမေမဟာကြီးကဒုတိယတွဲသမဏ427ပဲနော်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ချုပ်ယူတတ်သည်ဖြင့်ဝရဓမ္မနုပါတိဘိုင်းမှာသတိပ္ပံဒေသနီယဝရဓမ္မနုပါတိဘိုင်းမှာရှိပါတယ်။ဉာဏ်စဉ်နည်းရရှိတဲ့ဥရယပြဉာဏ်အကျယ်ဘိုင်းမှာဒီစုပဲပါနေတယ်။အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်ဖြစ်တယ်လို့အဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ရုပ်တည်ချုပ်ခြင်းပုံကလေးနှံ့ရှိမှာဖြစ်တော့ထိုချုပ်ခြင်းမှုသည်မိမိတဏ္ဍာမှာအဝိဇ္ဇာကိုရင်ကြိလေသာအလုံးကုန်တာ။ကြိလေသာအလုံးကဘယ်ခါကျမှကုန်မှာလဲ။ရဟတာမဉဏ်ရတဲ့အချိန်ခါကျမှကုန်သောအရတ္တမေညာဒီကိုချိန်ခါမှာမိမိကမရရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သောအရတ္တမေညာရမယ်အချိန်ဒီအနာဂတ်လို့ပြောနိုင်မှာလားပြောနိုင်တယ်သောအနာဂတ်ကာလမှာအရတ္တမေညာရတဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တရားတွေရဲ့လုံးလုံးချုပ်ခြင်းမှုဆိုတော့ဘယ်ခါမှာချုပ်ခြင်းသွားလဲလို့ပြီးတော့အကြောင်းတရားထင်ရှားမရှိတဲ့အတွက်အကျိုးတရားတွေထင်ရှားမရှိတဲ့
နောက်တစ်ဖက်မဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်တယ်ဆိုတော့ယုတ်တရားရဲ့ချုပ်ခြင်းမှုမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်။နန္တရားရဲ့ချုပ်ခြင်းမှုမှာလည်းနှစ်မျိုးတော့ရှိတယ်။ခဏိကနိရောဓလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ခဏမဆက်တည်းဆက်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောကိုခဏိကနိရောဓခေါ်တယ်။ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားပြီးမှနောက်ထပ်တစ်ဖက်ပြန်ပြီးအကြောင်းမကုန်နေရင်ထပ်ပြီးပြည့်တယ်။ထပ်ပြီးပြီးတော့လည်းထပ်ပြီးပြည့်တယ်။အဲဒီလိုဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောသက်ကဆက်ကဖြစ်လိုက်ပြည့်လိုက်သွားနေတဲ့ချုပ်နေတဲ့သဘောကိုတော့ခဏိကနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်။ခုပြောနေတာကခဏိကနိရောဓမဟုတ်ဘူး။အနုပါဒာနိရောဓဘယ်နဲ့ကခဏိကနိရောဓကိုဥပါဒနိရောဓလို့ဒီလိုနဲ့သုံးတယ်။ဥပါဒနိရောဓဆိုတာကတော့နောက်တစ်ဖန်ဖြစ်မှုရှိနေတဲ့ချုပ်ခု။ခုအနုပါဒနိရောဓဆိုတာကနောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်သောချုပ်ခြင်းဖြင့်ချုပ်တယ်။အဲ့ဒါကပြိဋ္ဌိဘာနာသုတိရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်တေနန္တိတိထိုယောဂဝဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အဖို့နောက်တစ်ဖန်ဘယ်တော့မှအသိဖြစ်မှုမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်အတိနှံ့မြှောက်ပြီးကြည့်ရမယ်။နှံ့မြှောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကပြိဋ္ဌိဘာမတန်သေးဘူးဆိုရင်ဆိုချင်သည့်အနာဂတ်ဖြစ်နေဦးလား။ရှင်ဒီလေဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့တတိပဒံကျင့်စဉ်ထဲမှာလည်းဘုရားရှင်ဒီအနာဂတ်ရှုဘက်ကိုဆက်ဟောတယ်ဆိုတာသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးလားပေါက်နိုင်နော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်အတိဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလက်မြှောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကတော့ဒီဘဝကနေယဟန်ဘဝကိုသွန်တော်ပြီးဒုတိယဘဝမှာယဟန်ဘဝမှာပဲဘဝကိုတန်ត្រာကြီးကိုသုံးတက်လိမ့်မယ်ဆိုတော့သူကကြည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီကြည့်လို့ရတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဝိဇ္ဇာဖြင်းခြင်းကြောင့်ယုတ်ခိဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်တဲ့ဒီဥရိယပြညာအကြေရှိပန်းနေရှိပဲတယ်ကိုအဲ့ဒီမှာစနစ်တကျပိုက်ဆိုင်တတ်ပြီးညာချပြီးသူ့ပါပါတယ်နော်ရှိပုံနည်းစနစ်အသေးစိတ်ကတော့ဒီမှာဇာတ်နဲ့သင်ပေးနေတာဖြစ်တော့လက်တွေ့ရှိခြင်းနဲ့လက်တွေ့ပဲလေ့ကျင့်ပြီးတော့နော်ဒီတော့ဒီကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသူ့ွက်တည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြီးပိုးပြီးသဘောပေါက်အောင်နောက်ထပ်ယောဂီတယောက်ရဲ့သုံးလေးတခုဥစဉ်ထပ်ပြီးပြောနော်ယောဂီတို့ကပရမတ်အတိတ်ကိုနှံ့ပြီးသိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကဒီဘဝမှာတော့အမျိုးသမီးယောဂီဖြစ်ပါတယ်။ခုနကယောဂီကတော့အမျိုးသားယောဂီပဲနော်။ဒီအမျိုးသမီးယောဂီကဒီကပရမတ်အတိတ်ကိုနှံ့ပြီးယုံနာခွဲပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကပရမတ်အတိတ်မှာယောက်ျားဘဝအမျိုးသားဖြစ်။ယောက်ျားဘဝမှာသူကဘာလုပ်ရတယ်လို့ပြီးတော့မိဘတွေကနေပြီးတော့အိမ်အောင်ချပြီးစီမံနေတယ်သူ။ဒါပြည့်နဲ့မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာရေးအတွက်အိမ်အောင်ပြုပါမယ်လို့စိတ်ထဲကလက်ခံခဲ့တယ်နောက်ကထုတ်လက်ခံခဲ့ပြီမဲ့လို့သူကအိမ်တော်ပြုတ်ရမယ်ဆိုသူစိတ်ထဲမှာအမတန်ဝန်လေးနေတယ်။အိမ်တော်ပဲအမျိုးသမီးကိုတွေ့တာနဲ့တပြိုင်တည်းထဲအိမ်ရာတီထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမပြုတ်လို့ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကတိတ်ပြီးတော့ဝန်နေတယ်။ဝန်နေတာနဲ့ဒီနေ့ဒီဘက်ပါလို့လေ။အိမ်ကနေရောက်နေရဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ကနေဒီနေ့ဖက်ပြီးတော့တာပဲနော်။ရင်းစေးပြီးတော့ဖက်ပြီးတယ်။ဖက်ပြရကနေပြီးတော့ရောက်နေရအရမှသူကအလုတ်ကလည်းအတော်တင်ကျွမ်းကျင်တော့လုတ်ခြင်းအလုတ်ကြီးကြာရအလုတ်ကြာပန်းအလုတ်ကိုကြောက်ပြီးလုံးရင်းနဲ့ဒီဘဝဥစ္စာတွေကြောဝချမ်းသာလာတယ်။ဒီဘဝဥစ္စာကြောဝချမ်းသာလာတော့အတက်ကတစ်ပြင်းပြင်းကြီးလာတော့တရားအထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်ရည်တဏှာကိုသူကဖက်လာခဲ့တယ်။တရားအထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဖက်လာရကတော့မဖြစ်လာလေ။ဒီဘဝကြာရမှသာစိတ်ကအယုံကစွန့်နေတယ်။တရားဘက်ကအယုံကတိတ်ပြီးမရောက်ဘူး။တကယ်တော့အထုတ်တော့လေကြကြနေတာအထုတ်ခင်မရပြန်။ဒီဝါရိဘက်မှာပဲအာယုန်တွေကရောက်နေတော့သိမှတ်ရတယ်တခါပြန်လိုက်ပြန်။အဲ့ဒီပုံစံစနစ်ဖြစ်နေတော့ဒီနေ့နိဂတ်တဲ့ဘဝဖြစ်နေတော့ပြည်ကုန်စီတော်မှာသူကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဥမျောတယ်။ဥမျောပြီးတော့အဲ့ဒီတောက်ကြံထောင်းလောက်ကနေပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲ။ဒီနေ့ပူဇော်ပြီးတော့တရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့သူကထူထောင်း။အဲ့ဒီတရားအထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့ထူထောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီနေ့မှသူကအသက်55နှစ်ခန့်လောက်ရောက်လာပြီ။သင်္ကန်းကြီးဖြစ်လာပြီ။ယောဂဝိရဏတွေကလည်းပြည့်စုံလာပြီ။သူရမရဏတဏှာဇောမှာကြည့်လိုက်တော့ကြီးစင်ဥစ္စာများကိုလည်းတစ်ဖက်ကနှံ့ကြည့်တယ်။ကြီးစင်ဥစ္စာကိုရှာဖွေနေရရင်တရားအထုတ်မှုမဖြစ်နိုင်တဲ့ဘဝကိုလည်းသူကနှာကြည့်နေတယ်။အဲဒီတော့အဲဒီလိုနှာကြည့်နေတဲ့အချိန်ကသင်္ကန်းကြီးကလည်းဆင်းဆင်းမှာခုနကရွှေရကုံဖျားမှာတိမိလူပြီးတော့တရားအထုတ်နိုင်တဲ့ဘဝကိုသူတောင်းခဲ့ဘုံလေးပေါ်လာတယ်နော်။အဲဒီအာယုန်နမိတ်ကသူရမရဏတဏှာဇောမှာလာပြီးခုနကထပ်ပြီးတော့ဒီပြေကုန်ပြမှာစီမိလုပ်ပြီးဆူတောင်းနေတဲ့အာယုံပေါ်နေတယ်နော်အဲ့တော့တရားအထုတ်ရင်အချင်းမပေးနိုင်တာစီပွားရေးကိုအခြေခံပြီးအကြောင်းပြပြီးတော့တရားအမထုတ်နိုင်တာဖြစ်တော့စီပွားရေးကိုနောက်ထပ်တစ်ဖန်ယောက်ျားဘဝရောက်ခဲ့ရင်ဒီလိုပဲစီပွားရေးတွေရောက်ချပြီးအလုပ်လုပ်နေခဲ့ရင်ငါဒီလိုပဲတရားအထုတ်ခင်ရမှာပေါ့ဘူးအမျိုးသမီးပြရင်တော့ကောင်းမယ်ဟောစိတ်ကစိတ်ကညှိုးကန်းဆိုင်တကယ်တော့ဟိုတော့စီမိလူပြီးသူတောင်းတဲ့အခါတုန်းကတော့ယောက်ျားရဲ့မိမရဲ့လည်းဒီမခွဲခဲ့ပါဘူး။တရားအထုတ်နိုင်တဲ့ဘဝကိုပဲသူကသူတောင်းခဲ့။ဒီကနေ့ကလည်းဒီကံပြန်ပြီးထင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့
ဘာဖြစ်လာလဲအမျိုးသမီးဘဝကိုစိတ်ကပြန်ပြီးတော့ညွတ်ဘာဖြစ်လို့လဲအမျိုးသားဘဝဖြင့်ဒီဘဝတွေကုလို့ကြာနေရရင်တရားအထုတ်ကိုအရှင်ကရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အမျိုးသမီးပြန်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကညွတ်ကိုင်းဆိုင်ပြီညွတ်ကိုင်းဆိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အမျိုးသမီးဘဝကိုညွတ်ကိုင်းဆိုင်တာကဒီကဏိကာလဆက်ဆက်မှာညွတ်ကိုင်းဆိုင်နေတဲ့ဘဝဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီတိချာချာပြန်ပြီးတော့အမျိုးသမီးလိုအတိမားနေတဲ့စိတ်စရိတ်တွေကိုပြန်ပြီးရွတ်ရခိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်စရိတ်တွေစကလုံးပဲကြည့်လို့ပြီးတိမပါဘူး။နှစ်နှစ်ကာကာကြည့်အမျိုးသမီးဘဝကိုတကယ်လိုချင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။တရားအထုတ်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းလေးတစ်ခုပေါ်ကောင်းပေါ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥတည်ချက်ခိလိုက်တာလှမ်းပြီးတော့ညွတ်ကိုင်းဆိုင်မှုခြင်းတော့ဖြစ်။ဖြစ်တော့ဓမ္မတာအနှစ်ယောက်ပြောရင်ပေါ့နော်။နည်းနည်းကြားပြတ်ပေါ့။အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကိရိတာဟုတ်ကကျင်းဆိုတော့ဖြစ်။သင်္ခါရကံကမ္မဟုတ်ကနောက်ဖြစ်။ဝိပါကဟုတ်ကတတိယပေါ့။ကိရိတာဝကမ္မဝဝိပါကဝဘုသုံးပါးခြားခြားလေဝိပါကဝတဲ့ကောအချိန်မျိုးဝိပါဒနာမရှိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝိပါကဝတဲ့ကောအစွဲပြီးပြီးတော့ကိရိတာဝတဲ့ဆက်ပြင်မယ်ဒီကိရိတာဝတဲ့ကောအချိန်ခါရင်ကမ္မဝတဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်ကမ္မဝကြောင့်သဝိပါကဝတဲ့ကဆက်ပြီးဖြစ်ပြန်တယ်ဒီလိုခြားလေလေတဲ့သဘောရှိညီပုံရနော်သို့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့သေရဏတုတ်တန်ဆိုပြီးတော့လက်စွာဖျားခေါ်ထားတာလေးရှိဟိုနိဒနာဝကနာယောပါဠိဘာသာမှာပါပါတယ်နောစေဘေကဝေစေတေတိနောစေဘကဗေတိအထာစေအနုသေတိအာရမဏမေတ္တဟောတိဝိညာဏတ္တတိယာဆိုပြီးဒီလိုဟောတာနောစေစေတေတိဆိုတာကတော့သံဃာဝဆင်းရဲဒုက္ခဘောတခုကိုကြီးဝဲတောင်းတပြီးပြည့်စုံပြောထောင်ထားတဲ့သင်္ခါရကံလည်းရှိဘူးကုသိုလ်သင်္ခါရလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းအကုသိုလ်သင်္ခါရဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းနောစေဘကဗေတိဆိုတာကတဏ္ဍိတိနဲ့ပူတွဲပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်ပါစေညီမဖြစ်ပါစေလူဖြစ်ပါစေနတ်ဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ဒီလိုကြံစည်စေခုမှုလည်းမရှိဘူးမရှိပေမဲ့လို့အထစေအနုသေးတိအနုတ္တိယဓာတ်ကမပယ်ရသေးဘူးဆိုရင်အဲအနုတ္တိယဓာတ်ဒီပင်ရင်ကိလေသာကိုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုပြောဖို့တာကုတ္တယောဂီမှာအဲ့ဒီပုံစံဖြစ်သွားတယ်တို့ရဲ့ဒီစင်မီလှုပ်နေတဲ့ပြေတော်ကောင်းစရီတော်မှာစင်မီလှုပ်နေတဲ့ကံကိုကြည့်လိုက်ရင်ထင်ထားတဲ့ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံကတရားအထုတ်တဲ့ဘဝကိုမျောမှန်းတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အမျိုးသမီးရအမျိုးသားရလို့မခွဲခဲ့ဘူးဆိုချင်ကမှအမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဓာတ်ကြည့်ရကြကြကြည့်မပေါ်ခဲ့ဘူးကြံစည်စေခုမှုဝိတဲ့မရှိခဲ့မရှိခဲ့ပေမဲ့လို့နောက်တစ်ချိန်အခါခွင့်သိရင်မျိုးသမီးဘဝတော့စိတ်ညွတ်ကိုင်းဆဲမှုဆိုတဲ့သဘောတရားလေးပေါ်လာနိုင်တဲ့စွန့်အင်လေးကတော့ဒီချိန်ခါမှာရှိနေရှိနေလို့လည်းဒီကတိကြတော့မျိုးသမီးဘဝကစိတ်ညွတ်ကိုင်းဆဲမှုပေါ်လာရအဲ့ဒီစွန့်အင်လေးကိုအနုတ္တိယဓာတ်လားခေါ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီအနုတ္တိယဓာတ်ကကံလို့ပဲအတိအမှန်တန်ခဲ့အဲ့ဒီအနုတ္တိယဓာတ်ကိုပဲကိလေသာဝတ်အဖြစ်နဲ့ညီဝယ်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်တဲ့အပိုင်းမှာညီဝယ်ပြီးတော့တိုက်ရထားတယ်နော်ပြီးတော့အကြောင်းအကျိုးပြိဿတ်ဘုက္ကမန္တရာစိတ်ဟာကိုလက်ပတ်စီတဲ့အပိုင်းမှာအဲ့ဒီအနုတ္တိယဓာတ်ဒီပြင်ထိုးတဲ့ချိန်ခါကဝိဇ္ဇာရဏဥပါဒံအမြင်နဲ့ကိလေသာဝတ်အဖြစ်နဲ့ကြီးရှိနေတယ်လို့အာယုံယူပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဖြူရနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘဝကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းသူကခန့်ငယ်ငယ်ဘဝမှာကိုရင်ဟုတ်ခဲ့ဘူးဒီတခါကြီးကမတည်ခင်ပေါ့နိမိဘလက်ထက်ရှိတဲ့ခါတုန်းကခန့်ငယ်ငယ်ဘဝမှာကိုရင်ဝုခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဓာလေးပါတော့ထုခဲ့ဘူးတယ်အတုမကမ္မထံဖြင့်ပထမဇန်စိုက်တည်တဲ့ဟိုလည်းသူကဘာဝနာပွားခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီလိုပွားထားတဲ့ဘာဝနာအချိန်လေးကြောင့်ခொနကအိမ်တော်ပြုတ်ကိုလုပ်ငန်းရက်တည်းမှာသူကအသိတဲ့စိတ်မဝင်စားတဲ့သဘောပေါ်လာခြင်းဖြစ်ငန်းကနေခန့်လောက်ကြတော့ရှင်သာမဏေဘဝကသူကလူထွက်လူထွက်ပြီးတော့အသက်20အစိတ်ခန့်လောက်မှာမိဘတွေကခொနကနေရာချထားဖို့စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်ကမှတက်ပြေးပြီးတော့အရာတော်ဘာမှစီးပွားသွားကြခြင်းဖြစ်စီးပွားဆရာကနေနောက်ဆုံးအသက်55နှစ်ခန့်လောက်ကြတော့ဘဝကိုအဆုံးသတ်ခံပြီးမှသိထားလေးတွေကခုနကမျိုးနည်းဘဝပဲကိုသွားပြီးမျိုးကိုင်းဆိုင်မှုဖြစ်တယ်ဘဝတစ်ချက်မှသူအထုတ်တဲ့ကံဒီဘလောက်များမယ်ဆိုတာဒီကြတော့နော်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲဒေဂဏိကာလမှာတော့အကျုပ်ပေးမဲ့ကံကကြီးတန်းပေါ်လာတယ်တချို့မှာတော့ကံ3လေးခုထင်တာလည်းရှိ3လေးခုမနည်းကယောဂီကြတော့ကံ3လေးခုထင်တယ်နော်သုံးလေးခုထင်လို့ချင်းဘယ်ကံကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာကိုတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုလက်ပြီးအကြောင်းကျိုးတက်ပြရပါတယ်။ခုဒီယောဂီမှာတော့သေကဏိကလမှာဒီကျေတဂုံစီရီတော်နဲ့စီမိတူနေတဲ့ကံလေးကျေတဂုံစီရီတော်မှာစီမိတူနေတဲ့ကံတစ်ခုပဲအာယုံနေနဲ့ထင်နေတယ်မရဏသနာဇောခံနော်။တခါသူဒုတိယအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးတိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဒုတိယအတိတ်ကတော့နတ်သားဘဝဖြစ်ပါတယ်နော်။အယောင်စင်းတွေကတခြားတခြားနတ်တွေတွေပို့ပြီးတော့တောက်ပါပြီးတော့နန္ဒအခံရံ၄ပါးနဲ့တကွနတ်သမီးပေါင်းများစွာခံရံပြီးတော့သူအများနဲ့နေနေတယ်။
တရားအထုတ်ခြင်းတော့မတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒီဘုရား။ဒါပြည့်နဲ့နတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဇီရီတော်တဆူကိုရှင်မီးပန်းများကိုထူတန်းပြီးလူဘဝကိုသူကစိတ်၌ညိကတွေ့တာမှုရှိခဲ့ဘူးလေ။သူ့တော့အတိတ်ကမတောင်းဘူး။သူတောင်းတာကတိတ်လူရင်းဟုတ်ဘူးနော်။စိတ်ထက်ကညုတ်ကိုင်းဆိုင်တယ်လို့တော့။အဲ့ဒီမှာလူဘဝကိုသူကစိတ်၌တွေ့တာညိကခဲ့။အဲ့ဒီဘဝကနေသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလူဘဝကိုလာပြီးရရှိခြင်းဖြစ်တယ်။လူဘဝကဘယ်လိုလူဘဝကိုသူတွေ့တာတည်းလို့သိသိချာချာပြန်ဆက်ခင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာသူကနတ်သားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ယောက်ျားလူဘဝကိုပဲတွင်တက်တက်မဲ့တဲ့စိတ်လေးသူစဉ်းစားမှာညုတ်ကိုင်းဆက်မှုလေးပေါ်လာတယ်တွင်တက်မှုပေါ်လာယောက်ျားလိုအတိမားနေတဲ့သဘောလူယောက်ျားလိုအတိမားနေတဲ့သဘောကဝိသအဲ့ဒီဘဝတွင်တက်တက်မဲ့တဲ့သဘောလေးကသဏ္ဍာန်စိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒေယေရီတော်မစီဤနေပန်းနေတူတဲ့ကံကသင်္ခါရသူသင်္ခါရတရားတွေထုတ်ပြတ်သွားလို့ယုံနာအစဉ်မှာမြုံနံထားခဲ့တဲ့သွန့်ရင်တက်တည်လေးကကံနောက်တစ်ချိန်အကျိုးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရင်တက်တယ်။ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာ၊ဒနာ၊ဥပါဒံ၊သင်္ခါရကံအကြောင်းတရား၅ခုသုံးသွားတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုနဲ့ခုနကသူပထမအတိတ်မှာရှိတဲ့ယောက်ျားဘဝရဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဝိပက္ခန္ဓာ၅ပါးတွေနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအကြောင်းကျိုးဆက်လို့လက်ရှိသွားတယ်။တခါတတ္တိယအတိတ်ကိုသူလှမ်းအကျုပ်ခဲလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့တတ္တိယအတိတ်ကယဟန်ဘဝဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီယဟန်ဘဝမှာသူကမလုပ်တယ်ဆိုတော့ဓာလိဘကိုကြည်တယ်ပြီးတော့အလင်းရောင်စွမ်းအပြည့်32ခုထာတာတွေကိုရှူတယ်အယိုးရှူတယ်အဖြူရှူတယ်ပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုတ်ဇန်အဋ္ဌိသူကရှူပါခဲ့အရိယနေတဆင့်တဲ့ယုတ်တိနာနေကိုယုတ်ကလနံကလတက်ခွဲယူပရမတ်တို့ဆိုက်တည်တိုင်အောင်လဲသူကသိသိဆင်ခဲ့ဓမ္မရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကိုအဲ့ဒီတတိယဘောတွေကိုရခဲ့ပြီးတဲ့ယောဂီသူဖြစ်တယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုယောဂီတွေတော့ခမျိုးများတော့ကြည့်ရတယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာသူတင်တဲ့တော်လေးတော့သူစေတနာပြုတယ်ခုမိမိဒီဌာနမှာရှိနေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားနဲ့ဟိုမိမိအတိတ်ဘဝတွေတုန်းကရှိခဲ့တဲ့ယုတ်တရားနံတရားနဲ့ဘယ်လိုကွာဟချင်ကြည့်တယ်လို့မြင်တော့အတူတူလို့ဖြစ်တဲ့ယောဂီကတော့ဘုရားနည်းနည်းလေးမတူဘူးလို့တူတာတော့များတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ညာလေးတွေမှာလည်းနည်းနည်းမတူဘူးလို့ဖြစ်တဲ့ယောဂီတူဦးတော့တွေ့ဘူးတယ်ဘယ်လိုမတူသဲလို့မြင်တော့သူကတော့ကြောင်းကျိုးဆက်ပိစ္ဆာသမှုပါဘိုင်းပါနည်းနည်းလေးသူရှိခဲ့ဘူးတဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ပိစ္ဆာသမှုပါဘုရားအနုစိတ်တဲ့သဘောရှိနေတယ်ခုစုတဲ့ပြိဿတ်မှုပေါ့ကနည်းနည်းလေးကြဲကောင်းကြဲလိမ့်မယ်ဒီခင်တဲ့အကြောင်းပြောအဲ့တော့တိတိကျကျပြန်စိတ်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျရင်ဘောချင်းကတော့သိပြီမကွာဘူးသူစုခဲ့တာကကြီးတော်တော်ခံများများနဲ့စုခဲ့တာမဟုတ်ပဲပြစ္စမနီးလို့ဒီမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့အကြောင်းတည်းစုအကျိုးတည်းစုထားပြီးတော့သူအရှုပတ်သုံးထားတဲ့ဒီစနစ်ကိုသူကသုံးခဲ့သုံးတဲ့အပိုင်းမှာရူပခန္ဓာဆိုရူပခန္ဓာတက်တဲ့ဂုံသွောင်းအောင်သူကကြောက်ပြီးအကြောင်းကျိုးတတ်ပုံရဝေဒနာဆိုရင်လည်းဝေဒနာတသက်တွေကိုအကြောင်းကျိုးအကြောင်းကျိုးတင်ညာဆိုလည်းတင်ညာတွေအကုန်လုံး၆လိုင်းလုံးကိုအကြောင်းကျိုးတသင်္ခါရဆိုလည်းသင်္ခါရတွေတသက်ဝิญဉ္ဇဆိုလည်းဝิญဉ္ဇတသက်၆လိုင်းလုံးကိုတသက်လိုက်ပြီးတက်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်နဲ့သူကလေ့ကျင့်ခဲ့ပုံများတယ်ခုဒီဌာနမှာကတော့သိတဲ့ခဏတစ်ခုမှာခန္ဓာ၅ပါးဖွဲ့ပြီးအဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုမှနောက်တစ်ခါသိတဲ့ခဏတစ်ခုကြောင်းပြီးခန္ဓာ၅ပါးထပ်ဖွဲ့ပြီးအကြောင်းကျိုးတက်တယ်စနစ်သင်ပေးတယ်ရှုပါသုံးလိုက်ရတာသင်္ခါရအတူတူပါပဲနော်သဘောချင်းလေးတွေနည်းနည်းလေးကြွားကဲအဲ့တော့အတိတ်ကဗရမအတိရုပ်တည်နာနေကိုသိသိခဲ့တယ်လို့ပြန်ပြီးဒေသဆက်ပြီးအချူခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကဟိုသရုတ်ခအတိတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဖိုးကြီးဘုရားဖြစ်ပါတယ်အသက်80ခန့်ဆန်းလူကြီးတော့ယဟန်ဘုရားကိုသူကဆူတောင်းခဲ့အဖိုးကြီးနဲ့အဖွားကြီးနှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်သိချမ်းသာပုံတော့မရဘူးနှစ်ရှင်ဆန်းတော်ပြီးတော့ယဟန်ဘုရားကိုသူကဆူတောင်းခဲ့အဲ့ဒီယဟန်ဘုရားကိုဆူတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သရုတ်ဓအတိတ်ကယဟန်ဘုရားကိုဆူတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်တတိယအတိတ်မှာယဟန်ဘုရားလာပြီးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တခါဟိုဘက်ကိုပြစ္စမအတိတ်ကိုလှမ်းပြီးအကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကအမျိုးသမီးဘုရားဖြစ်ခဲ့တယ်အမျိုးသမီးဘုရားဖြစ်တော့ဒိဋ္ဌိတော်တဆူမှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပန်းထုတ်ပြီးတော့ယောက်ျားဘုရားကိုသူကဆူတောင်းတယ်ယောက်ျားလိုအတိမားနေတဲ့သဘောကဝိဇ္ဇာယောက်ျားဘဝတွေ့တာတတ်မဲ့တာကတဏ္ဍစိတ်ကဆွံ့နေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒ်ဒီဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒ်ခံရပြီးတော့

0: တတ်ပြန်ပေါ်ပေါ်လာတယ်ဘုလိုယောဂီမျိုးပေါ့အမျိုးသမီးဘဝကိုဖြစ်ရှင်တာဘယ်လိုကြောင့်အမျိုးသမီးဘဝပဲကိုခန္ဓာရုပ်ကိုင်းဆိုင်ရလဲလို့မြင်အမျိုးသမီးဘဝနဲ့နိဂဏိတဲ့ယောဂီနဲ့ခန္ဓာအမျိုးသမီးဖြစ်ရှင်တဲ့ခန္ဓာဟုတ်တယ်အမျိုးသမီးယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းအမျိုးသားဘဝနဲ့နိဂဏိခဲ့ရင်တို့အမျိုးသမီးယောဂီဒီအမျိုးသားဖြစ်ရှင်တဲ့ခန္ဓာဟုတ်တယ်တော်တော်လေးခံမြောက်သူจิตနာပြည့်စုံနော်သို့တော့အဲ့ဒီခန္ဓာနှစ်ခုလုံးကောင်းကြလို့နေနော်မကောင်းဘူးဟောမတုခမတန်ရောက်စားတဲ့ထိုးထိုးတန်ရောက်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကိုရတိုင်းဟောထားတယ်အမျိုးသမီးဒီအမျိုးသမီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုမကျော်လောမလွန်မြောက်နိုင်တဲ့မြတ်ကာလကာလအမျိုးသမီးဘဝကမလွန်မြောက်နိုင်အမျိုးသားဒီအမျိုးသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုမကျော်လောမလွန်မြောက်နိုင်တဲ့မြတ်ကာလကာလအမျိုးသားဘဝကမလွန်မြောက်နိုင်ကုတိယောဂီကိုကြည့်လိုက်ရင်အမျိုးသမီးတော်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ခန္ဓာမရှိဘူးကုတိသစ္စာအတိတ်ကြည့်လိုက်အမျိုးသမီးကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒမရှိတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးဘဝကတော့ကျော်သာမကောင်းဘူးလားဟုတ်ဒါပြည့်တဲ့တစ်ခါကအမျိုးသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒသွားရှိနေတယ်ပြန်တော့အမျိုးသားဘဝကကျော်နိုင်မလားမကျော်နိုင်ဘူးသူအဲ့ဒါသိတတိထားနော်သန္တရာခိကျင်လေတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတို့ကအခုလိုကံဒီပြုစုပြုထောင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာနည်းနည်းလေးစိတ်အစဉ်ပြောင်းလဲတာနဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်တွေလည်းအလုံးပြောင်းသွားတယ်ကံတကုပြုစုပြုထောင်နေတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခံရထားတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒါကိုမူတည်ပြီးတော့ပုံကြီးတွေကြောက်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးတော့အကြိမ်ကတိဋ္ဌာန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သိထားနေများကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့မယ်ထိုကံကလည်းအကုသို့ကံဖြစ်မယ်ဆိုပုံမခဲဘူးလားဖြစ်မယ်ပုံခဲမယ်နော်ဒါကြောင့်ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒါကညာရကမှာခံရမှုခံထားပုံလေးကိုတည်ထားဖို့သိကောင်းတယ်နော်သို့တော့ဒီနေရာမှာသူကယောဂီတွေတတော်ခံများများကိုသူတည်တနာပြုကြည့်တဲ့အခါအတိတ်ကဉာဏ်ဝင်နေတော့ခံများကတ်ပါတယ်သူရတယ်အတိတ်ကအဲ့ဒီယုတ်တဲ့နိုင်ငံကိုအသိစိတ်အနုစိတ်ပြီးတော့ဝေမနောจิตကိုစက်ပြီးသိသိခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယောဂီတတော်ခံများများကတော့ဘာဝခံတယ်အတိတ်ကစိတ်နေစိတ်ထားရင်းနဲ့ဘုဖို့စိတ်နေစိတ်ထားရင်းနဲ့တော်တော်ထတ်တူညီနေတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုံခံကြဥပမာအတိတ်ကဒေါသကြည့်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘဝတခြားကိုနှမ်းပြီးကြည့်လိုက်အဲ့ဒေါသတက်တဲ့တတော်ခံများများသိသိလို့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဝါရီကဒီဘဝထိကပ်ပါလာပြီဒီဘဝမှာလည်းဒေါသကြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တတ်တယ်အတိတ်ကလောဘကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်လောဘတက်တဲ့ခြံရံပြီးကံတွေကိုသူကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကံကအကျိုးပေးရင်လောဘကြီးဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်ကလည်းဒေါသတွေခြံရံပြီးတော့ကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်ထားခဲ့ရင်သူပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒေါသကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခြံရံထားတဲ့ကံမှခြံရံထားတာအခြေခံပြီးအကျိုးပေးတာအဲ့ဒီတော့ယေစီဥစ္စာအပေါ်မှာတွင်တန်တက်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားတွေခံရပြီးတော့ကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့အခါယေစီဥစ္စာပေါ်မှာတွင်တန်တက်မဲ့တဲ့သဘောတွေအားကောင်းလာတယ်။ဥပမာဇောတိကတတိအကြောင်းကြည့်ပေါ့။ဝိပါဒိမြတ်စွာဘုရားသာသနာ့မှာညီကိုညောက်တတိတလာဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှကိုလုတ်သူကကျန်လှူစဉ်အခါကနိဗ္ဗာန်ကိုဆုတောင်းခဲ့တယ်။ညီလုတ်သူကလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးဆောင်တဲ့ဆန္ဒကိုဆုတောင်းခဲ့တယ်။လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြည့်စုံကဘုရားလို့အတူတူပဲ။လူဝေဥထုကလည်းကျန်တချောင်းချင်းလူနေတဲ့စိတ်စေတနာနဲ့တောင်းပုံဆံရံထားတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒဏ်ကိုတူလားမတူဘူးအကောလုတ်သူကနိဗ္ဗာန်တစ်ခုပဲဆုတောင်းတော့နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဘောနဲ့ကြုံတဲ့အချိန်ကမှပြည့်စုံဥစ္စာတွေကိုအကုန်စွန့်ပြီးတော့သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရောက်ပြီးဉာဏ်ပြုထိုင်တဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားညီလုတ်တဲ့ဇောတိကတစ်ထည့်အလောင်းကတော့ဒီပြည့်စုံလူနဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတွေလည်းသူကထက်ပြီးရောတော့ပြီးဆုတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်လူချမ်းသာအပေါ်မှာတွေ့တန်တက်မဲ့တဲ့တဏှာနတ်ချမ်းသာအပေါ်တွေ့တန်တက်မဲ့တဲ့တဏှာတွေဆံရံပြီးတော့ကံတွေအထုထားတော့ဒီလူချမ်းသာကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါဒီလူချမ်းသာကခွင့်နိုင်တာမခွင့်နိုင်ဒီနတ်ချမ်းသာကကိုခွင့်နိုင်တာမခွင့်နိုင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါခွင့်နိုင်နေတယ်မခွင့်နိုင်တာပြင်းကောင်းဟင်ခွင့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခုနကသတိကတတိလျောင်းအလောင်းရဲ့အကိုကဝိပါဒိမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်မှာပဲယဟန္တာဖြစ်တယ်ဒုက္ခစက်ငြိမ်းမသွားဘူးလားငြိမ်းပါသတိကတရေအလောင်းကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးသံသောချမ်းသာကိုသုတောင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဝိပါဒိဘုရားရှင်သာသနာတော်ကနေပြီးတော့ဦးဇင်းဘောရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်အတိကဘာပေါင်း90ကျော်ဖြတ်ကျော်ပြီးလာခဲ့။တကဘာတကဘာမှာသရဝတုသေနေတဲ့အယုဒ္ဓေကိုသူ့ပုံလိုက်လို့ဆိုရင်ဝေပုံလတောင်လောက်မြင့်တဲ့တောင်ကြီးတစ်တောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီအယုဒ္ဓေကလည်းမဆွေးမြေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်။တောင်အလုံးပေါင်း90တလုံးလောက်ဖြတ်ကျော်ပြီးရတယ်။လူချမ်းသာကိုတတ်မဲ့တဲ့တဏ္ဏချမ်းသာကိုတတ်မဲ့တဲ့လူသိစိတ်နတ်သိစိတ်အပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့တဲ့တဏ္ဏခံရံပြီးတော့ကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်တောင်အလုံးပေါင်း90တလုံးလောက်ရှိတဲ့အမျိုးတွေပုံအောင်သိခြင်းတရားတွေနဲ့မြင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ကောင်းလား? ကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံခံရပြီးတော့ကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရကတော့မကောင်းဘူးနော်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီယောဂီကိုဥစဉ်ကစိတ်တဆင်တက်ပြီးတော့ထပ်ထပ်ထောက်ခုမျိုးဖြစ်တဲ့အတိတ်ကိုလှမ်းပြီးအတိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီဘဝမှာတော့သူကပြင်းပြင်းပွားဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီအတိတ်တွေကသူကဒီလိုယုတ်နံတွေကိုသူကတင်းကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာခုနကတတိယအတိတ်မှာသူကယုတ်တိနံတွေတင်းကြည့်တဲ့ယဟန်ဘဝနော်။အဲ့ဒီယဟန်ဘဝမှာယုတ်နံနေသိသိပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအတိတ်ကဘယ်ဒီယုတ်တည်နံတွေကိုလဲသူကသိစင့်တက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သိသိတော့ပြည့်စုံပြိတ္တကဉာဏ်ကိုရောက်အောင်သူကကြိုးစားတယ်။အဲကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကအဲ့ဒီတတိယအတိတ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့အနည်းကဆုံးပထမအတိတ်ကိုပြောဖို့နော်။အဲပထမအတိတ်ပြီးတော့ဒုတိယအတိတ်ခုဒီကနေထောက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့သရုပ်ခန့်အတိတ်မြောက်။နောက်တစ်ခုပစ္စမအတိတ်ခုနောက်တစ်ခုထပ်ထပ်အတိတ်ထထတဲ့ကြတော့သူကရှင်မင်းဘွားရှင်မင်းဘွားမှာမိဖုရားကအရင်သေးသွားတယ်အဲ့ဒီမိဖုရားကိုဆွဲလန်းပြီးတော့သေဂာနိအတ္တိမဖြစ်လာလဲမိဖုရားအပေါ်မှာသာစိတ်တွေကဆွဲလန်းနေတယ်တချိန်ကမိဖုရားနဲ့အတူတန်ဃာတော်တို့ကိုဆုံးလုပ်ခဲ့ဘူးလေဆုံးလုပ်ပြီးတော့ဘာဆုတောင်းလဲဘဝဆက်တဲ့မိဖုရားနဲ့အတူတွဲဆုံရလူကြောင့်ဆုတောင်းခဲ့တယ်မိဖုရားနဲ့အတူတွဲဆုံနိုင်တဲ့ဘဝလို့အတိမှန်နေတဲ့သဘောလေးကဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဘဝကိုတွေ့တန်တက်မဲ့တဲ့ဘဝကတဏ္ဍစိတ်ကဆွဲနေတဲ့ဘဝကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံသုံးခုခံရံပြီးတော့ဆွမ်းသူခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကိုပြုစုထိုးထောင်ခဲ့တဲ့ခါရဒီကုသိုလ်စေတနာတွေကထုတ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာယုံနံအစဉ်မှာနောက်တစ်ချိန်အကျိုးကိုပြိနှိုင်တဲ့သွမ်းအင်ကမ္မတတ္တိဒူလေးညှုတ်နှံထားခဲ့အဲ့ဒီသွမ်းအင်ကမ္မတတ္တိဒူလေးကတော့ကံပဲပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒံသင်္ခါရကံအကြောင်းတရား၅ခုသုံးမသွားဘူးလားတုံသွားတယ်အဲ့ဒီလိုတုံသွားတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီကံဒီတေဂဏိကာလသူရဲ့ဒီရှင်မင်းတေဂဏိကာလပြန်ပြီးအာယုန်ဆိုင်လိုက်တဲ့အခါမရဏတဏ္ဍသောမှာဒီကံကပုံပေါ်အဲ့ဒီကံကနေပြန်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီကောက်မှုကံကြောင့်သူကပျောက်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတတုဋ္ဌအတိတ်ဟိုကနကပြောခဲ့တဲ့ပစ္စမအတိတ်မှာယောတိဘဝကိုကူးသွားတယ်ကူးတော့ဒီဘက်မှာကသူကဒီပြားနဲ့အတူနေခြင်းနဲ့ပြစ်ဆုံးဖို့သာသူကသူကောင်းတာပဲမိဘမိမဘဘသူကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုကြောင့်ဒီမိမဘဘကိုကူးသွားရလဲလို့ဒီလိုတော့မြင်ပြန်ကြည့်သူရဲ့မရဏတဏအခါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်အစဉ်ကိုအေးချပြန်ပြီးအတိုက်ခံကြည့်ဒီမျိုးကိုသူကစိတ်ကသူတွဲနေတွဲနေလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီခါမှာမိဘအာယုံကညာနဲ့မှာပေါ်နေပြီးတစ်ဖက်ကဆုံးယူတဲ့ကံဒီကလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီကံဒီနေတော့မှာဒီဘက်ကမိဘအာယုံကလည်းပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိဖုရားအာယုန်ဒီယောသမီးဘဝဘက်သို့သိညွတ်ဖို့ရအတွက်ဘောင်ကုသရာလေးလုပ်ပြီးလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ်။အမျိုးသမီးတူကိုမြင်လိုက်ရင်မိမိလည်းအမျိုးသမီးဘဝဘက်ကိုသိကြည့်ရမသိမသာညွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုမသိမသာညွတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနကပစ္စမထထအတိတ်မှာပစ္စမအတိတ်မှာသူကယောသမီးဘဝကိုရရှိခြင်းဖြစ်နေတယ်။ဒါတော့အဲ့ဒီပုံစံကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်လေအမျိုးသမီးဘဝကိုသိချင်ကကနေလာကြည့်သူတောင်းယူတာတော့ဘူးနော်။စိတ်ထဲကညွယုံနေညွတ်ခိုင်းမိတာပဲသို့သော်ဒီညွတ်ခိုင်းမိတာလည်းခုနကပြောသူပေါ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကပြုနေတဲ့အခါတုန်းကညွတ်ခိုင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသေကဏိကာလမှာဒီကံကပြန်ထင်လာတဲ့အခါကျတော့မှသေကဏိကာလမှာပြန်ပြီးညွတ်ခိုင်းကျင်းတော့သူကအလုတ္တိယဓာတ်အနေနဲ့ဟိုအချိန်ခါတည်းကဒီဓာတ်ကလေးပြည့်စုံနေတယ်လို့လက်ခံပြီးတော့ကြောင်းကျူးစတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကအများထားတင်လားမထားတင်ဘူးကောင်းမှုကိုယ်တော်ပြုနေတဲ့အချိန်ခါမှလည်းသိတယ်။အញ្ញပေါ့လို့ပဲသာမထားသေးဘူးနော်။ဒါနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့သူရဲ့တတ္တမအတိတ်ကိုနှမ်းပြီးစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါ။ရှင်မင်းစည်းသည့်ဆင်မြူတော်ဘုရားရောက်ပြီ။တတ္တမအတိတ်ခုနှစ်ခုမြောက်အတိတ်ရန်နေကြည့်လိုက်နော်။ဆင်မြူတော်ကသူကဘုရားရှင်ကိုရှင်ဆင်မြူတော်ကဒီရှင်မင်းကိုသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သွားလို့ရကိုအမြဲပို့ဆောင်ပေးနေရတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်မင်းပေါ်မှာစိတ်ညစ်နေတယ်။ရှင်မင်းဘုရားကိုသူကသိညုတ်ကိန်းချင်းကြီးတဲ့ဒီဘောလေးပေါ်နေပါတချင်အဲ့ဒီရှင်မြူဟာဇာပန်လေးတစ်ခုကိုသူကခုပြီးတော့ရုပ်ဘောတော်တစုမှသူကလူခဲ့ဘူးတယ်လူပြီးတော့အဲ့ဒီရှင်မင်းဘောကလည်းသူကသူတော်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒီရှင်လုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကဒီလိုကောက်မှုကုသိုလ်ကုတတ်ရတာလဲဒီလိုသူတော်ရတာလဲလို့မြင်တော့သူကလူဘောနဲ့အမတန်နီးကပ်လို့နော်လူဘောနဲ့မနိကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီလိုစိတ်ထဘောကိုဒါယောဂီတိရစ္ဆာန်ဘောကနေကုလာတဲ့ယောဂီတတော်ခမများများကိုသူတေသနာပြုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာတိရစ္ဆာန်ဘောမှာဖြစ်တာခဏနေရပြီမဲ့လို့မိမိဟာဘယ်ဘောကလာတယ်ဆိုတာကိုနှမ်းကြည့်ပြီးတိရစ္ဆာန်ကကြည့်နေတဲ့အတွက် ဒီတိရစ္ဆာန်ဘဝကိုမပြောပဲဖဲလူဘဝကိုလည်းနှံ့ပြီးတော့ညှောလင့်တောင့်တနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတော်တော်များများပေါ်နေတာတွေ့ရနော်အဲဒီတော့အဲ့ဒီရှင်မသူကရုပ်ဘောတော်တစုကိုကြာပန်းလှုပ်ပြီးတော့သူကလူဘဝကိုရှင်မြင်ဘဝကိုပဲသူကထူထောင်းခဲ့သူတောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ရှင်မြင်လို့အတိမှားနေတဲ့ဘဝကအဝိဇ္ဇာရှင်မြင်ဘဝကိုတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့ဘဝနေကတဏှာစိတ်ကစွန့်နေတဲ့ဘဝကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတုံးကိုခံရံပြီးတော့ကြပန်းလှခြင်းဆိုတဲ့ရုပ်ဘဝတော်မှာကြပန်းလှခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေတနာအုပ်စုတွေကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တယ်။သင်္ခါရဆိုသင်္ခါရတရားတွေထုတ်ပြတော့တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တစ်ချိန်အကျိုးကိုပြည့်ထင်တဲ့စွန့်ရင်ကမ္မတတ္တိလေးရုပ်နာအစဉ်မှာမြုပ်နှံပြီးမှထုတ်ပြသွားတယ်။ဆိုစွန့်ရင်တတ္တိလေးကပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရအကြောင်းကားကိုသုံးသွားပြီ။သင်္ခါနိကာလဒီဆင်းရဲသင်္ခါနိကာလဆမ်းပြီးစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအဲ့ဒီဒုဘရောမှာကြပန်းသူတွေအာယုံကဒီကဏီမရဏတနာသောမှာလာပြီးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်တရားကြီးတွေနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်နော်။ရှင်တကောင်ကြီးရှင်မြင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လူတယောက်ကြီးရှင်မြင်မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဟင်။သူတောင်းရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။သို့သော်ကောင်းမှာမကောင်းမှာဒါကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ကြပါနော်။ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြီးတွေဟာအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာဘလောက်အားရစရာကောင်းတယ်ဆိုတာကြည့်နော်။လူတဲ့လူပဲဝတ်ထုံလေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကြာပန်းလေးတစ်ခွင့်ဒီကြာပန်းတစ်ခွင့်ဒီရှင်မြတ်ဘုရားကိုကြောက်ပုတ်ပေးနေတယ်ဆိုတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကံကိုအရင်သိလို့ရအောင်နော်။ကုသေတ္တမေတုစေတုဘာဒအမတ္တံမိဘုဗကရံဒီဝဒာမိဟောဘုကမူလပဏ္ဍတပါဠိတော်မှာသုတ်တန်ကြီးကဘုရားဟောတာကုသိုလ်တရားတို့နဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ပြတော့လဲများစွာကျေးဇူးကြည့်လိုက်တယ်နော်ဗျာဟောပါတယ်နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုစိတ်ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့အထမအတိတ်ကိုလှမ်းဆိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီသင်္ဘောကိုဘယ်လိုကြောင့်ရောက်ကြည့်သွားရတယ်လို့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့တော်ရဲမှနေတဲ့သူကလူရင်းဘောအဲ့ဒီလူရင်းဘောမှာလေးနဲ့မြားကိုအမြဲလွယ်ပြီးတော့ထားတယ်အင်းကြီးကမပါဘူးနိုင်ငံပိုင်းလေးဝတ်ထားတယ်တွေ့ရတဲ့ဒိဋ္ဌန်တွေကိုပြက်ကဖမ်းပြီးတော့မြင့်ကျင်စက်တော့နေတယ်ဟောသူရဲ့ခံနော်ဒီနေ့သားကောင်လိုက်ချရင်နဲ့ခလန်းလန်းမှာဆင်းပြူတော်တကောင်ကိုတွေ့လိုက်။ညင်းဆင်းပြူတော်နောက်ကိုပြေးပြီးလိုက်တော့လရင်လရင်နဲ့ဆင်းပြူကမြင်ခွင့်မှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကဖြတ်ပြီးဆင်းပြူကိုတွေ့အောင်အမြဲတမ်းပဲသူတိထားပြီးလိုက်ပြီးကြောက်ခွင့်ခဲ့။ကြောက်ခွင့်ရကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဒေဂဏိကလာဖြစ်လာပြီ။ဒေဂဏိကလာဖြစ်လာတော့သူတက်ပြီးမိခင်စားခဲ့တဲ့တရားရီပုံနေနဲ့ပေါ်နေတဲ့ဖက်ကအကုသိုလ်နမိတ်ပဲနော်။မကောင်းတဲ့ကိုမကောင်းတဲ့ကံကိုအားထုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကံကအကျိုးပေးတော့မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့နမိတ်တွေလာခြင်းနဲ့ခုသူတတ်ပြတ်ထားခဲ့တဲ့ဓမ္မဝါရီရဲ့အသားပုံကြီးဓမ္မအပုံကြီးလာတွေ့ဓမ္မဝါရီပြစ်ခုတ်တတ်ပြတ်ထားတဲ့ဓမ္မဝါရီအလုံးစားပေါ်နေတယ်နော်နော်သူလိုက်ရှာနေတဲ့သင်္ကြန်တော်ပုံကလည်းတစ်ဖက်ကထင်လာတယ်အဲ့ဒီအာယုန်တော်ခုထင်လာနေတဲ့အချိန်ခါမှာသူကရုပ်ကနေဘဝကိုအဆုံးတတ်တော့အဆုံးမတတ်ခင်ချိန်မှာသူကဘာလုပ်မလဲဟုတ်ဆင်းကိုဦးဇင်းတို့လိုက်ပြီးကြာခွေးချင်းအခါတုန်းကဆင်းကိုမမြင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်သူလည်းမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးဒေါသဖြစ်နေ။အဲ့ဒီဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကကြတော့ခဏကဆင်းကိုမမြင်ရလို့ဒေါသဖြစ်တဲ့အကံကတစ်ခု။ပြိဿန်တွေကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အကံကတစ်ခု။အဲ့နှစ်ခုဖြစ်။အဲ့ဒီအကံနှစ်ခုမှာမေကံကအကျိုးပေးတယ်လို့တတိယချက်လိုက်ဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဆင်းပြူတော်ကိုမမြင်ရလို့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အကံကဝင်ပြီးအကျိုးပေးလိုက်သင်္မီတော်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါသင်္မီတော်ကိုမရလို့ဒေါသဖြစ်တဲ့ကံကဒေဂဏိကာဏမှာလည်းလာပြီးတော့ခြင်းနေ။ခဏကဒဝါရီကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ကံဒီကလည်းအတ္တခံရတဲ့ဒဝါရီရဲ့အစုအပုံတွေကလည်းဒီကဏိကာဏမှာခြင်းနေတာပဲ။ရိုင်းလူပဲလာဟောလူရဲ့လာခြင်းနေ။အဲ့ဒီတော့လာခြင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်ကံကအကျိုးပေးတယ်လို့တတိယချက်စက်မိကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သင်္မီတော်ကိုလိုက်ကြာခွေးလို့မရတဲ့အတွက်ဒေါသထွက်နေတဲ့ကံကမှလာပြီးအကျိုးပေး။ဒီကိရိဒေါသထွက်ပြီ။ဟဲ့ဒေါသထွက်တဲ့ကံကအကျိုးပေးတတ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်နဲ့တော့ဟင်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြစဉ်းစားကြဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်ခုအဲ့ဒီဒေဂဏိကလမှာသင်္ကြန်တော်ကလာပြီးပေါ်လိုက်တော့သင်္ကြန်တော်ဘက်ကသင်ဘက်သင်ဘွားကိုစိတ်ညုတ်ကင်းကျမှုလေပေါ်လာတယ်ကြားချင်းပြီလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒေါသအကုသိုလ်စိတ်စေတနာတွေကသင်ဘွားကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီကြောင်ကြောင်လေးကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ငပြန်တက်လက်ဘုံလုံးတက်လက်ဖြစ်နေတာဒီလေကိုကမဟုတ်ဆုံးလို့ခင်ဒီချိန်မှာကိုကတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအခွင့်အရေးမပြုံးဘူးလားပြုံးနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားကိုကလည်းမဟုတ်ဆုံးလို့ပြီးတတ်မဲ့ပုံကိုယ်ကိုမပေါ်နိုင်ဘူးလား ပေါ်လာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခနဲ့နိကနေတဲ့အတွက်ဒီသင်္မာသူကမပြောတတ်ပြီမဲ့အသိဉာဏ်လေးကိုမပြူလား။ကြည့်နေတယ်။ဒီအသိဉာဏ်လေးကြောင့်သူကဒီမြင်ဘဝကိုတခါဉာဏ်ကြီးရရှိခြင်းဖြစ်တယ်နော်။အဲဒီလိုအကြောင်းကျိုးဆက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကအကြောင်းကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒသဘောတရားလေးကိုပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဦးဇင်းတို့ဒီအဟုတ္တကံနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံကတော့သိမထူးလောက်ဘူး။သင်္ခါရကံတွေပြုလုပ်တဲ့အပိုင်းဒီမှာနည်းနည်းလေးတတိထမ်းပဲဖြစ်တယ်ရှိတယ်။သိမထူးဘူးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒံဥစ္စာမှာသုတင်တောက်တယ်။သုတင်တောက်သုတင်ခါကကုဒီယောဂီအဖို့မှာကတော့သင်ဘဝကိုသိညုတ်ကိုင်းခြင်းမှုရှိတယ်တဲ့။သင်လို့အတိမားနေတဲ့သဘောလေးကအဝိဇ္ဇာ။အဲ့ဒီဘဝတွင်တတ်မဲ့တဲ့သဘောလေးကတဏှာ။စိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံပဲ။ဒါကသင်္ပြူတော်အာယုံကသင်္ကန်ဤကလမှာလာထင်းတော့ဒီသင်နေတဲ့အာယုံဘက်ကိုစိတ်ကနည်းနည်းလေးညှို့မိတဲ့သဘောပဲ။တိုးတော့တခါတည်းဒီလိုမညှို့ထားလို့ရှိတယ်။ခုဒီမှာတို့အကျိုးပေးနေတာကတော့သောတာအကုသိုလ်စေရနာသင်္ခါရကံဥစုကအကျိုးပေးတယ်။တခါတည်းကျတော့အဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးကိုသက်သာမဟုတ်ဘူး။မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေကိုတက်တက်လွန်ကျူးတာ။အဲ့ဒီလိုလွန်ကျူးနေတဲ့အချိန်ခါမှာရိစ္ဆံဖြစ်ရဘာလို့ဤ၊မြင်းရောက်ရဘာလို့ဤဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးမရှိကြဘူး။မရှိပေမဲ့လို့ငရဲ့ယောက်ျားတတိဆံဘွားယောက်ျားပိတ္တဘွားယောက်ျားဖြစ်တဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံတွေကိုကြောင်းနိုင်တဲ့ကျွမ်းအားရှိသလားမရှိဘူးအဲ့ဒီဒုစရိုက်ကြီးအပေါ်မှာတော့တွေ့တာတတ်မယ်အဲ့ဒီဒုစရိုက်ကြီးအပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မယ်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံဒီပင်လင်ကိလေသာဘွားဖြစ်သွားပါတယ်နော်ဘုက္ကကငရဲ့ဘွားတော့တတိဆံဘွားတော့ပိတ္တဘွားတော့တွေ့တာတတ်မယ်တဲ့ကိလေသာဘွားတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘွားယောက်ျားဖြစ်နေတဲ့ဒုစရိုက်ကြီးအပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မယ်နေတယ်ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံဒီပဲနော်ကဲဒီယောဂီကဒီအတိတ်ကနေပြီးတော့ခုအတိတ်၈ခု၉ခုလောက်၈ခုလောက်အထူပေါ့လေအကြောင်းအကျိုးဆက်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသင်္ချာပြန်ဆက်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီမှာသူကသတ္တုအတိတ်ကနေပြီးတော့ခုအထမအတိတ်ဘဝ၅ခုလောက်ကိုသူကခုနကတတ္တယတိယဟန်ဘဝမှာတဲ့ကအကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ရှုလို့ရတဲ့သဘောတူကြည့်ရတယ်ရတာဒီယောဂီကသူကပြိဿနမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်သဘောတရားတွေကိုတတိယယဟန်ဘောတဲ့ကရရှိခဲ့အဲဒီတော့တတိယအတိတ်ယဟန်ဘောမှာသူကနမရူပပြိဋ္ဌိတဉာဏ်ရရှိခဲ့တယ်ပြည့်ပြပြိဋ္ဌိဉာဏ်ရရှိခဲ့ပါရမီမျိုးစိတ်ကောင်းတဲ့ယောဂီတူလို့တော့ပြောနိုင်ပါတယ်နော်အဲဒီကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခုအတိတ်ဇာတ်ကြောင်းကိုရက်ပြီးတော့သူအနာဂတ်အရှင်ဖိုင်းလိုက်တဲ့ရှင်ခံမှာသူကဒီဘောမှာတော့အမျိုးသမီးဖြစ်ပေမဲ့လို့အနာဂတ်မှာယဟန်ဘောကိုပဲသူကထူထောင်ထားတယ်နော်ထူထောင်တော့ဇေယီတော်မှာဆင်းပြီးလို့ပြီးတော့သူကထူထောင်သူတို့နဲ့အခါကျတော့ဒီကံဒီတေကံဒီကာလမှာသင်မထင်ကိုဒီဘက်ကလက်ရှိယုံနာကနေအနာကပဲတာစုပြီးယုတ်တည်နန္ဒီကိုသိသိခိုင်းလိုက်တဲ့အခါမရဏတနာသောဝင်မနောကြည့်ကိုဆက်ခိုင်းလိုက်တော့တေကံဒီမရဏတနာသောအခါမှာဒီစင်မီလှူနေတဲ့ကံကပြန်ပြီးတော့ဟောလာတယ်ဒီကံကအကျိုးပေးပေးလိုက်တော့ဟောကကညံဘွားခန္ဓာငါးပါးနဲ့အကြောင်းကျိုးစက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအကြောင်းကျိုးစက်လို့ရက်စီသွားတယ်နော်နောက်ထပ်ဘဝရှိပါသေးသလားလို့သူ့ကိုဆက်လက်ပြီးနှံ့ကြည့်ခိုင်းလိုက်တော့အဲဒီဒုတိယညံဘွားမှာပဲသမအနာကညံဘွားမှာပဲသူကသန္ဓရာကြီးကိုဆုံးသတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေ။အဲဒီမှာအဝိဇ္ဇာထုတ်ရင်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံတွေထုတ်သွားတဲ့အတွက်သူရဲ့သုတိရဲ့နောက်ဆွဲမှာယုတ်ဒီနန္ဒီနန္ဒဖံမဖြစ်တော့ထုတ်ခြင်းဖြင့်ထုတ်ခြင်းမှုကိုလှမ်းပြီးဖြုတ်လိုက်လို့ဖြုတ်လို့ရရှိသွားတယ်။ဒါကြောင့်တခါကြီးဒီနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။သန္တရာကြီးကျင်းကြရအောင်နော်။သန္တရာကြီးကျင်းလီနေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာဦးဇင်းတို့ဘယ်လမ်းကိုသွားရမလဲဆိုတာမသိဘူး။ဘယ်ဘုံဘွားရောက်မလဲဆိုတာလည်းမသိဘူး။လမ်းကြီးတစ်ခုကိုမသိတဲ့နေရာတစ်ခုကိုသွားနေရမယ်ဆိုကြောက်ဖွယ်မယ်ကြောက်မဲ့ဖွယ်မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်သွားတော့သွားရမှာသန္တရာကြီးမဆုံးသေးဘူးနော်ဘယ်ဘွားရောက်မှလည်းမသိဘူးဘယ်ရောက်မှလည်းမသိဘူးကျင်းနေသိတဲ့နီလန်းနေကိုမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ကျင်းနေသိတဲ့နီလန်းနေရှိနေကြရင်ဒီနီလန်းနေရဒုတိယဒီလမ်းမဲ့ပထမအနာဂတ်စတဲ့ဆိုအနာဂတ်ဘွားဒီမှာမိမိမျှော်လင့်တောင်းတထားသည့်အတိုင်းလိုချင်တဲ့ဘွားကိုသူတောင်းယူမယ်ဆိုရင်တော့တိလက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာထိုတောင်းတဲ့သူတွေပြည့်စုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဓာနုပပတိသုတ်တန်စတဲ့ထိုတုတ်တန်ဒီမှာဟောထားပါတယ်နော်တောင်းတဲ့သူတွေပြည့်တယ်ဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသာပြည့်တယ်အင်းသာခောတိလဝတောဝတောမိနောဒုတိလတာစသဖြင့်တိလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှပြည့်တယ်တိလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှမပြည့်ဘူးဘယ်လိုသုတ်တောင်းနေတယ်လဲလို့ပြောတော့ဘုရားတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကသတိယမဟာသလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မင်းတိသေကျွဲရီယမနသလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပုံနာတိသေကျွဲရီဂါဘတိမဟာသလလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဂါဘတိတိသေကျွဲရီကိုမြင်ဘူးတယ်မြင်ဘူးတော့သူတို့ရဲ့အပေါင်းဖော်ဖြစ်တော့ငါရောက်ရှိရရင်တည်တည်အချမ်းမဲနဲ့သူတို့ရဲ့အပေါင်းဖော်ဖြစ်တော့ရောက်ရှိရရင်ကောင်းပါပဲဆိုတဲ့စိတ်လေ ပေါ်လာတယ်။ကြံစည်စေကုမှုပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာတဲ့အချိန်ကမှဒီကြံစည်စေကုမှုကိုသူကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲ။သောတံစိတ်တံတေတိတံစိတ်တံအဋ္ဌာတိတံစိတ်တံဘာဝေတိ။သောထောအလှူရှင်တိတံစိတ်တံထောစိတ်တကိုတေဟတိထာဤတံစိတ်တံထောစိတ်တကိုအဋ္ဌာတိအဋ္ဌာဤတံစိတ်တံထောစိတ်တကိုဘာဝေတိဖြစ်စေ၏။ဖြစ်စေတဲ့သို့မဟုတ်သက္ကတကဘွား။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးကိုသူကစောက်တည်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌံထားတယ်။ကိုယ့်ခေအပြောင်းနဲ့ပြောရင်တော့ဒီကြောင်းတယ်နော်။ဒီစိတ်ဓာတ်လေးကိုဖြစ်စေဖြစ်စေတော့ဘာဖြစ်လဲ။သောကာယတဗေဒပရမရဏာသတ္တယမဟာတဏ္ဏမဟာတဏ္ဏဝါပြမနာမဟာတဏ္ဏဝါကာပတိမဟာတဏ္ဏဝါသာပြတံဥပပစ္စတိခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးပြီးဒီမှာနောက်ဒေသီအချက်မဲ့နဲ့မိမိမျှော်လင့်တောင်းတထားတဲ့မေတ္တိတိကျွဲဘဝသို့မဟုတ်ဘုန်းနာတတိတိကျွဲဘဝသို့မဟုတ်ကာပတိတတိတိကျွဲဘဝအဲ့ဒီဂဟပတိတတိတကျွဲစတဲ့မင်းတတိတကျွဲပုံနာတတိတကျွဲဂဟပတိတတိတကျွဲတို့ရဲ့အပေါင်းအဖော်ဖြစ်သူရောက်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုရောက်ရှိတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောက်ရှိနိုင်လဲဆိုတော့ဉာဏ်သာခောသီလဝတ္တဝဒါမိနောတောသီလကဣတိဘေခဝေသီလဝတ္တစေတောပဏိတိဝိတုဒ္ဓတာဉာဏ်သာခောထိုသို့ရောက်ရှိနိုင်ခြင်းသည်လည်းပဲသီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟံဃပြတိဝရမိဟောတော်မူ၏သောတိလာတသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟံဃပြတိနောဝဒာမိဟောတော်မမူသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါပြဟောနေတယ်သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါပြဟောပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဝိကဝေစိတ္တယံတို့သီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိတုံတ္တသီလစင်ကြံနေသည့်အတွက်ကြောင့်စေတောပဏိတိစိတ်ရဲ့တောင့်တချက်ဟူသမျှသည့်အိဇတိမချွတ်ဧကံပြေဆုံးတတ်ပေ၏သီလရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသီလစင်ကြံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရဲ့တောင့်တမှုဟူသမျှမချွတ်ဧကံကျေဆုံးတတ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောဟောတာအလားတူပဲသုလမာရဏတာဝိန္ဒနာယမနာဒုတိယနာပရနိမိတဝတ္တဝတိနာဆိုရက်ဓာပြေ၆ဓာတ်ကိုလိုလားတောင့်တတဲ့စိတ်ထားဖြင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးဒီလိုသုတောင်းယူခဲ့ရင်လည်းထိုကံကအကျိုးပေးခဲ့ရင်မိမိလိုလားတောင့်တတဲ့နာရောတိတိရောက်နေကြောင်းဘုရားအတိဟောဆက်ဟောတယ်နော်ဒါလည်းသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းရောက်နေတယ်သီလမရှိရင်ရောက်နိုင်ဘူးလို့ဆက်ဟောတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ဘက်ကကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုပြုပြီးတော့သုတောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သီလာတိဟုသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့သောမကုသို့ပြုပြီးသုတောင်းခဲ့မယ်။ဒါနပြုပြီးသုတောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်းတဲ့ဘုရားမြတ်နေတယ်လား။မြတ်နေတယ်။ဒီမှာဘုရားကြတော့ဒီဒါနကိုအခြေခံပြီးတော့သိထားတဲ့နုညံ့လာတဲ့အရှင်ကမမေတ္တာကရုဏာမိတ္တဥပကခေါ်တဲ့ပြမစိုးတရားကြီးရအောင်ဆက်လက်ပြီးပွားများအထုခဲ့တော့မိမိလိုလားတောင်းတတ်တဲ့ဘုရားကြီးလည်းရောက်နေပါလား။နော်။အဲဒီတော့အဲဒီလိုဘုရားကြီးရတယ်ကောင်းလားလို့တစ်ခါကပြန်မေးကြည့်ဖနဲ့ပြည့်တယ်မကောင်းပါဘူးအကောင်းစားကြည့်တော့ဟုတ်ပြီတောင်းရင်တော့ရနိုင်တယ်နော်တောင်းလို့ရနိုင်တဲ့ထုံးလေးတွေလည်းပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်တောင်းလို့ရပေမဲ့လို့အကောင်းစားကြည့်လားလို့မြင်တော့သိအကောင်းစားကြည့်တော့ဟုတ်လားဘူးဘာကြောင့်လဲဝိဉ္ဇဉ်တရားမကင်းဘူးနာကျင်တရားမကင်းဘူးသိကျင်တရားမကင်းဘူးဆိုရင်ရမှုပူဇော်ရမှုဘုရားရမှုပူဇော်ရမှုသိစီရမှုရင်းစွာပူပန်ရမှုစတဲ့ဒုက္ခတွေလည်းကျင့်ခြင်းမှာကျင့်မယ်ဒါကြောင့်အကောင်းစားကြည့်တော့ဟုတ်ဘူးအကောင်းစားကြည့်မဟုတ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကကောင်းမှုကိုယ်တော်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပဲဥတည်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့ခဏခဏတတိပိဆုံးပါနော်ဝဋ္ဌနိတိတကုသိုလ်မျိုးမပြည့်ပဲဝဋ္ဌနိတိတကုသိုလ်မျိုးပြည့်အောင်ကြိုးစားဖို့တိုက်တွန်းထားတယ်။သင်္ဝပါတိတပိခွေသင်္ဝပါတိသဝနာဌာနတိတနိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းတကြပါနိဗ္ဗာန်တောင်းတပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုကြပါသတိဖြင့်ဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်။ဒီလိုတိုက်တွန်းထားလို့ရှိရင်တော့ခုဘာဖြစ်လို့ဒီအနာဂတ်ကိုလှမ်းရှုရပဲ။မေ့စရာတော့ရှိတယ်။ရှုတာကအဲ့ဒီအတိတ်ကိုရှုတာနဲ့အတိတ်အစစ်အစမှပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့အကျိုးတရားရှိကြတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေအပေါ်နဲ့တွေ့တန်နေတဲ့အကျိုးတွေပြုတ်ထင်လို့ရှိအနာဂတ်ကိုလှမ်းရှုနေတာကလည်းအနာဂတ်အပေါ်မှာလှမ်းပြီးတွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့အကျိုးတွေပြုတ်ထင်လို့လှမ်းပြီးရှိဒီတော့တခါတည်းကလူတွေဟာပြုစုပါမှာအချင်းချင်းမကောင်းခင်အတိတ်ကကျွေးရင်းဆောင်ခဲ့ဘူးတာလေးကိုလှမ်းအာယုံယူပြီးတော့လည်းလမ်းမနေတတ်ဘူးလားလွန်နေတတ်တခါတည်းလေပြုစုပါအချင်းတွေကပုံစံမကျရင်အနာဂတ်မှာဒီတိုက်ကောင်းတဲ့ဘဝတက်ကိုရနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့အနာဂတ်ကိုလည်းလှမ်းပြီးညှော်တတ်ဘူးလားနေနေတယ်အဲ့လိုအတိတ်ကိုလည်းလှမ်းပြီးတော့ဆွေးနေတတ်တဲ့အတွက်အနာဂတ်ကိုလည်းလှမ်းပြီးမျှော်နေတတ်တဲ့အတွက်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးဒီလဲအိစ္ဆတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေပဲပိစ္ဆုတ်ဘာခန္ဓာ၅ပါးဟာလည်းအိစ္ဆတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေပဲအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေဟာလည်းအိစ္ဆတရားဒုက္ခတရားအနတ္တတရားတွေပဲလို့အားလုံးအိစ္ဆနုဘဒနာညာဒုက္ခနုဘဒနာညာအနတ္တနုဘဒနာညာတွေရရှိအောင်အတိတ်ပိစ္ဆုတ်ဘာအနာဂတ်ကာလ၃ပါးလုံးကိုလှမ်းပြီးသိရထူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပြုစုပါခန္ဓာ၅ပါးအနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေအပေါ်၌အနိစ္စဆိုတဲ့အဖြစ်တွေကိုတူညီမြင်နေမယ်၊သ ုက္ခဆိုတဲ့အဖြစ်တွေကိုသူလူကြီးမြင်နေမယ်။အနတ္တဆိုတဲ့အဖြစ်တွေကိုသူလူကြီးမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းညှိ့ွေ၊ဒါမယုံမုံ၊ဒါမဆက်ဆုပ်၊ဒါမပြိဿုပံခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းညှိ့ွေ၊ဒါမယုံမုံ၊ဒါမဆက်ဆုပ်၊ဒါမအနာကခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းညှိ့ွေ၊ဒါမယုံမုံ၊ဒါမဆက်ဆုပ်၊ဒါမတခါဘိဒ္ဓကိုလည်းနှမ်းပြီးသူ့ထားတော့ဘိဒ္ဓခန္ဓာ၅ပါးတွေအပေါ်မှာလည်းညှိ့ွေ၊ဒါမယုံမုံ၊ဒါမဆက်ဆုပ်၊ဒါမတခါဘိဒ္ဓသဘက်သင်္ခါရတရားတွေကိုလည်းနှမ်းသူ့ထားတော့ယုံမွေတို့၊နဲတို့၊ရတို့၊ကိုတို့၊အင်းတို့၊တိုက်တို့၊ဓာတို့စသည်သမဲ့သင်္ခါရပစ္စည်းဝတ္ထုအစုစုတွေကိုလည်းဓာလေးပါးဆက်ပြီးကလအမှုလေးတွေဖြစ်တဲ့အခါဒီကလခရီးတွေတက်ခွဲဥဒ္ဒစာရုပ်တွေအတ္တမပယင်ဖြစ်အတ္တပယင်ကိုမျိုးတော့ရုပ်ပြားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တည်းပြီးဝိပဿနာတုံ့ပြန်ရှုရအဲ့လိုရှုထားတဲ့အခါကျတော့လည်းဒီသမဲ့သင်္ခါရတရားစုအပေါ်၌အနိစ္စဆိုတဲ့အဖြစ်ဒုက္ခဆိုတဲ့အဖြစ်အနတ္တဆိုတဲ့အဖြစ်တွေတွင်တွင်ကြီးမြင်လာတဲ့အခါမှာဒီသင်္ခါရတရားတွေအပေါ်မှာလည်းညှိ့ွေလာမယ်ယုံမုန်းလာမယ်ဆက်ဆုံးလာမယ်အဲ့ဒီလိုညှိ့ွေတဲ့နိဗ္ဗိဒနုပါဒဏ်ဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာပါစေခြင်းအကျိုးကကြီးပဲပြီးတော့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလသုံးပုံသုံးပါလုံးကိုဝိပဿနာအထူးဆိုင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်ပစ္စုပန်တက်တဲ့လောက်တော့ဝိပဿနာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတိတ်ဘဝနဲ့အနာဂတ်ဘဝကိုအပေါ်မှာညှိ့ွေဖို့ဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်ဖို့စိတ်တော့လွယ်ဘူးနော်ကဲပြီးတော့အဲ့ဒီလိုကြောင်းကျိုးဆက်ပိစ္ဆာတမုပ္ပဘိုင်းမှာအောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာနောက်တက်ကိုသင်တော့ပြပါတယ်ပြစ္ဆာပိစ္ဆာဉာဏ်ပိုင်းနော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပထမနည်းနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပုံလေးကိုသင်ပေးတဲ့လိုလားတောင်းတာတဲ့ယောဂီများဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒုတိယနည်းတတိယနည်းသုတ္တနည်းစသည်ဖြင့်ဆိုနည်းတွေနဲ့လဲအကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါစုပါသုံးတာပုံကိုဖော်ပြပြပါတယ်။ဒါတော့ဒီနေရာမှာဈာယတ္တပြီးတော့ဒီလိုစုပါအကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားလေးကိုသင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘာအကျိုးတွေရှိလဲလို့ပြောတော့ပြည့်စုံပြီနော်။ဒါတော့ဥစ္စေတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာပစ္စယပရိက္ခဏံဆိုပြီးတော့ခုညာနှစ်ပါးပဲရှိပါဘူး။ဒီနာမရူပပရိစ္ဆေဒညာကသက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပြေခွာနိုင်တဲ့သွမ်းအား30ဘောင်အတွင်းမှာအစ္ဆတဗိဒ္ဓနှစ်ဌာနလုံးမှာယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနာမြမဆိုတာမရှိဘူးဆိုတဲ့သုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တဲ့အတွက်ယောက်ျားမိမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva သင်္ချာရှိပါတယ်လို့သွဲလန်းယုံကြည်နေတဲ့သက္ကာယဒိဋ္ဌိကမသောကမသောအသက်ကောင်လေးပြောကဝိညာဉ်ကောင်အတ္တကောင်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့သွဲလန်းယုံကြည်ချက်လည်းကမသောကမသောတခါအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပြစ္ဆုတ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးတွေကိုလည်းနှမ်းပြီးသိသိနဲ့တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းသက်ကာယဒိဋ္ဌိကွာမသွားဘူးလားကွာသွားတယ်အနာဂတ်ခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာလည်းသက်ကာယဒိဋ္ဌိကွာမသွားဘူးလားကွာသွားတယ်ဒီတော့အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်ကာလသုံးပါးလုံးအတွင်းမှာရှိနေတဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိထိုဖွင့်တဲ့လက်နက်ကဒီနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ဒီနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကမြစ်ပြတ်ထိုဖြစ်နေတဲ့သွားမရှိဘူးဒင်္ဂါအဖြစ်နဲ့ထိုဖြစ်နေတယ်မြင့်ပြဖြိုခွင်းမဲ့လက်နဲ့ကတော့မညာတာဖြစ်ပါတယ်နော်သို့တော့ဒီမညာนี่အလကားပေါ်တာမဟုတ်ဘူးသူကဇေဒီသစုမှာတင်ထားတဲ့ဈေးနဲ့အောက်ကဇေဒီရင်မရှိပဲဈေးကြည့်တဲ့ကောင်းကင်မှာတီးလို့ရမှာမညာနေအောက်ကဇေဒီရင်နဲ့တူတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကအစစ်စစ်အထောက်ကူပြုတ်ပြီးဥပနိတ္တတတိနဲ့ကျေသူပြုတ်ပြီးမှအဘောကဈေးနဲ့တူတဲ့မညာပုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကပေါ်လာမှာဖြစ်နော်မညာนี่ကပေါ်လာမှာဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုပစ္စယပရိကဉာဏ်ပိုင်းမှာအချုပ်ပါသုံးတာပြန်ရင်လဲဘာကွာကြသွားလဲဆိုတော့ဥစ္စေတို့အတ္တဒိဋ္ဌိဇွဲတွေကွာသွားတယ်ဝိသိကိစ္စအဇွဲတွေလည်းကွာသွားတယ်အတိဘောဆိုတာရှိမှရှိပါမလားအနာဂတ်ဘောဆိုတာရှိမှရှိပါမလားအတိနာဂတ်ဘောနှမျိုးလုံးကရှိမှရှိပါမလားကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသဘောဘသဘောတရားတွေဆိုတာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားစသဖြင့်ဒုလောဒုလောတွေ့တော့ယုံမနေတဲ့ယုံမခြင်း16ပါးဒီခါမှကွာမကြအောင်လားကွာကြသွားမယ်နော်အဲ့တော့ကွာကြရုံနဲ့မကဘူးဒီနေရာမှာနီးလေးပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကျွတ်ရင်တော့ရေးတဲ့ကြည့်သိရမယ်နီးလေးပါကြည့်ဧကတ္တနီးနာနတ္တနီးအပြာပါရနီးအေဝံဓမ္မတနီးဆိုပြီးတော့နီးလေးခုရှိအဲ့တော့ဒီဧကတ္တနီးဆိုတာကဘာလဲတထဝိဇ္ဇပိစယသင်္ခါရသင်္ခါရပိစယဝိညာဏတိဧဝံမိသတ္တဣင်္ဂူရာတိဘာဝေနရုက္ခဘာဝပတိဝိယသန္တနာနုပိစေတောဧကတ္တနိယောနာမဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တဲ့နာယုတ်ကြောင့်သတ္တရဏဖြစ်တဲ့စသည်ဖြင့်ယုံနံတန်တအစဉ်မပြဖက်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးအကြောင်းကိုဆွဲပြီးအကျိုးဖြစ်တဲ့အကျိုးကိုဆွဲပြီးအကြောင်းနေထပ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဆွဲပြီးအကျိုးနေထပ်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်လက်ပတ်နေတဲ့သဘောကိုတန်တအစဉ်မပြဆဲဘူးလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတန်တအစဉ်မပြဆဲဖက်တန်တအစဉ်တခုအဖြစ်နဲ့မြင်ခဲ့ရင်ဧကတ္တဤကိုသိပြီးရတယ်ဥပမာလေးနဲ့ဗာပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့ပထမမျိုးစည်လေးကျက်ချဆင်းထုတ်လိုက်မျိုးစည်လေးကနေနောက်တော့ပဖြစ်တယ်ပွလာပြီးတော့အစိုးလေးဖက်အစိုးလေးကနေပြီးတော့နောက်တော့အွဲ့ ရွက်ကနေပြီးတော့ပင်စီလုံးပကလေးခေါ်လာတယ်ပင်စီလုံးပကနေနောက်တော့အကိုင်းချက်ဆက်ပြီးတော့ပြေပြေကြီးထွက်လာလိုက်တဲ့သစ်ပင်ကြီးအဖြစ်အပျက်ရောက်မှာတော့ဟုတ်လားရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းကြည့်လိုက်ရင်ဒီသစ်ပင်ဒီမူလမျိုးစင်းနဲ့တန်တန်အစဉ်အဆက်တစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောနေတာလားပြောနေတယ်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဘုရားတို့တတ္တဝါတွေရဲ့ယုံနံတန်တန်အစဉ်ကိုနှံ့ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့ရှင်ကမအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာရှိတယ်ဆိုအဝိဇ္ဇာကြောင့်အတိတ်မှာသင်္ခါရဖြစ်တယ်အတိတ်ကသင်္ခါရကြောင့်ဒီဘဝမှာပြိတ္တနေဝိညာဉ်စားတဲ့ဥပ္ပဝိညာဉ်တွေဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်တွေဖြစ်တယ်နာယုတ်ကြောင့်တလာရတာဖြစ်တဲ့စသဖြင့်ကြောက်ပြီးကြည့်လာလိုက်တဲ့ရှင်ကမအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်လို့အကျိုးကိုအစွဲပြုပြီးအကြောင်းနေလဲချက်ပြီးဖြစ်ပြီးနော်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့လက်ပတ်နေတဲ့တန်တန်အစဉ်ဟာလှန့်ကြည့်လိုက်ရင်အတန်တရားနဲ့ဖြစ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ဥပ္ပဒေအတိတ်ကိုလမ်းပြီးပြလိုက်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်များမှာအတိတ်ကခုနကဝေမနောအတိတ်အများဆုံးဖြစ်တဲ့မနောအတိတ်ရဝရီရဲ့ယုံနာတဏ္ဍာအစဉ်မှာနန္တရားဘက်ကအများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဝေမနောအတိတ်ကိုလမ်းပြီးဆိုင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမနောအတိတ်တွေဟာကျိုးရမ်းလေးတစ်ခုကိုတန်းထားတယ်လို့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနေလာနေတဲ့အစဉ်အတန်းတွေတစ်ခုအစဉ်အတန်းသာတစ်ခုလို့ပြောတာနော်ဟောစိတ်တိုင်းစိတ်တစ်ခုတည်းလို့ပြောလို့ရတော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးနားလည်လည်အောင်ဥပမာနဲ့ပြောရင်ပရောစိတ်တွေတဏှာမှာတွားနေတာကြည့်လိုက်တော့အတန်းကြီးတန်းလို့ဖြစ်ဘုရားစိတ်အတန်းတန်းလို့သာပြောတာဘုရားစိတ်သကောင်းလို့ပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသဘောလို့နော်ဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လာနေတဲ့ရုပ်တည်နာနေရဲ့တန်တန်းအစဉ်လေးကအစဉ်တန်းတန်းလို့ဖြစ်တယ်လောကီပုဂ္ဂိုလ်ကအတိတ်မှာနှမ်းပြီးစိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတခါတည်းကလူသုံးလောက်သတ်ပြီးတွေ့ကျင်လဲတွေ့နေတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတယောက်ပြီးတယောက်ဖမ်းပြီးဒါလေးပါဆက်ပြီးရုံထံခွဲတယ်ခွဲလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်နဲ့မိမိရဲ့လက်ရှိယုံနာတန်တန်အစဉ်တို့အစဉ်တန်းအားဖြင့်ဓာဏီဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ယောဂိကသွားပြီးနောက်နားလည်သွား။တန်တန်အစဉ်ဓာဏီဖြစ်နေတဲ့ယုံနာနဲ့မိမိရဲ့ယုံနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့သိရှင်းလေးနဲ့သဘောပေါက်သွားတယ်။တခြားပုဂ္ဂိုလ်မိမိမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖမ်းပြီးဒလိဘာဆက်ပြီးယုံနာခွဲတယ်။အဲ့ဒီယုံနာနဲ့မိမိရဲ့ယုံနာနဲ့ဆက်ဆံနေမှုဘာမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ကိုယ်တန်တန်ယုံနာအစဉ်နဲ့သူ့တန်တန်ယုံနာအစဉ်နဲ့ဒူးလားမတူဘူးသူတန်တန်အစဉ်ကလည်းသူအစဉ်တန်းတခုကိုတန်တန်အစဉ်ကလည်းကိုတန်တန်အစဉ်တန်းတခုပဲအဲ့ဒီတန်တန်အစဉ်အတန်းတခုမှာအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲပတ်နေတဲ့အတွက်တန်တန်အစဉ်ပြည့်စွတ်တော့မှုရက်စဲမှုရှိလားမရှိဘူးအစဉ်အတန်းတခုရိအဖြစ်နဲ့မြင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမြင်တာကိုတော့တိက္ကတ္တနီးလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ယန္တမပတ္တံတောဟိတုဖလသမ္ပန္ဒေနတန်တန်နတ္တအနုပိစေတဝါဘောဓတောဥစ္စေတအတိတိပဇဟတိယင်းဒီတိက္ကတ္တနီးကိုကောင်းစွာမြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဟေတုဖလသမ္ပန္ဒေနအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ခြင်းဖြင့်တန်တန်တာယုံနာတန်တန်အစီဤအနုပိစေတဝါဘောဓတောအစဉ်မပြတ်ခြင်းကိုဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းဖောက်၍တည်မြဲခြင်းကြောင့်ဥစေတဒိဋ္ဌိဤသိရင်ပြည့်ဤဟုယူတတ်တဲ့ဥစေတဒိဋ္ဌိကိုမစဟဲ့သည့်ပယ်စွတ်နိုင်ဤဥစေတဒိဋ္ဌိပယ်စွတ်နိုင်တဲ့သွန်အားရှိဘယ်လိုလဲဒီဧကတ္တနိကောကောင်းစွာမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ယုံနာတန်တန်အစဉ်တွေကအစဉ်မပြတ်ဖြစ်နေတာကိုမြင်ရင်တော့သင်ရင်ပြတ်သွားပါတယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိကြီးကိုပယ်စွန့်နိုင်တဲ့သွားမရှိဘူးလားအတိတ်ကဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတင်္ခါရကံတိကြောင့်ဒီပိစုတ်ဘာမှယုတ်တည်နေနေဖြစ်ပုံပိစုတ်ဘာမှပြည့်စုံတွေ့ထောင်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံတင်္ခါရကံတိကြောင့်နောက်အနာကမယုတ်တည်နေနေဖြစ်ပုံအတိတ်ဆက်ဆက်မှာရောအနာကဆက်ဆက်မှာရောသုံးတည်တဲ့အောင်နှံ့ပြီးစုထားနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ကသင်ပြတော့ပါတယ်ခေါင်းဟုတ်ပဲမှာဘာမှမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဒီမှန်းယွင်းတဲ့ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိအယူဝါဒကြီးကိုလက်ခံပါအောင်လားနမခံဘူးမိစ္ဆာပတ္တံတော်ဟိတုဖလသမန္တေနဗုဒ္ဓမန္တတန္တနနတန္တနနုဖိစေတတဧကတကေနတောတတရဒိဋ္ဌိဥပဇိယတိမှန်းမှန်းယွင်းယွင်းသွားပြီးချုပ်ပွားကြည့်မယ်မြင်မဲ့ဆိုရင်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တန္တအစဉ်မပြတ်ဆဲခြင်းကိုဧကတကေနတခုတည်းအဖြစ်နဲ့သွားပြီးယူလိုက်မယ်ဆိုရင်တတရဒိဋ္ဌိဘက်ကိုကြံပြတ်တတ်တယ်သတ္တရဒိဋ္ဌိဘက်ကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ကြံသွားနိုင်တယ်လို့သိရင်တော့ဒီမှာအထက်ကရကရှင်းဧကတခေနဒီဟေတုဖလနာဘေတိကဆရာတော်ဝိသုဒ္ဓိမမာတိကဆရာတော်ကရှင်းထားပါတယ်သမိဏ340ခုပေါ့နော်ခုနကအထက်ကရကတော့ဝိသုဒ္ဓိမအထက်ကရဒုတိယဆိုသမိဏ120ဖြစ်ပါတယ်ဧကတခေနတော်ဒီဟေတုဖလနာဘေတံအနုပါဒရိတဝါဟေတုံဖလင်္စအဘိနံကတဝါဥပိနံဧကဘဝတအဘိဒတခေနိနဒေဝဝိညာဏတန္တဝတိတန္တရတိတိအာရိဏတတ္တဒေတိဥပတိယတိဆိုပြန်ထားတယ်နော်တခုတည်းလို့သူကသွားပြီးဆွဲယူလိုက်ဝေးတဲ့ယုံနာလဲဒီယုံနာပဲကြီးလာတော့လဲဒီယုံနာပဲသေသွားတယ်လဲဒီယုံနာပဲဟိုဘွားရောက်တယ်လဲဒီယုံနာပဲယုံနာဟာဒီယုံနာကြီးပဲလို့သူကတခုတည်းသွားပြီးဆွဲယူနေတယ်အဲ့ဒီယုံနာလေးကပြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ပြက်လိုက်သွားနေတဲ့သဘောကိုသူကသဘောမပေါက်ဘူးဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်မဲ့အစဉ်အတန်းတရံအဖြစ်နဲ့တောင်မြင်ပြီးတော့တခုတည်းပဲလို့ ူလိုက်နော်အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဘေဒံအနုပါဒါရတဝါဆိုပြီးသူကစေတုဖလာဏံဘေဒံအနုပါဒါရတဝါအကြောင်းနဲ့အကျိုးတို့ရဲ့ပြတ်မှုကိုလုံးလုံးစူးစမ်းဆင်ခြင်မှုသူကမရှိဘူးစေတုဖလင်းစာအဘိနံကတောအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဖဲချဖို့မရှိဘဲနဲ့တခုတည်းအဖြစ်နဲ့သူကယူလိုက်နော်ယူလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီဝိညာဉ်နေပြီဒီဘဝကနေဒီဘဝကိုဘဝကနေဒီဘဝကြောင်းသွားတယ်လို့အဲ့ဒီလိုကြွားပြီးတော့ယူမိတဲ့အဲ့ဒီလိုယူမိတဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဒီဧကတ္တနည်းကိုသိတဲ့အပိုင်းမှာဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့လန်နေတဲ့အစဉ်အတန်းကိုလည်းမြင်တတ်အောင်သူ့ကိုယူတယ်ဖြစ်ပြကိုမမြင်မဲနဲ့အတန်းကိုသာမြင်နေရင်တော့ဘုံသာပြတ်သွားတယ်နော်ကဲဒီတော့ဧကတ္တနည်းကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာသိခဲ့ရင်ဥစ္စရဒိဋ္ဌိကိုချိုးခွင့်နိုင်တယ်ဧကတ္တနည်းကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာမသိခဲ့ဘူးဆိုလို့ချင်းဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်လဲတတရာဒိဋ္ဌိကျင်နေတယ်အတိတ်ဘဝကလည်းငါပဲခုဘဝလည်းငါပဲနောက်လည်းငါပဲဟောအတိတ်ကနေပြီးတော့အနာကအဆက်ဆက်ချင်းဒီငါတူဦးတဲ့ပဲကျင်နေလာခဲ့တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုဖြစ်တတ်နော်နောက်တစ်ခုနန္တတနိဝိဇာတိနံဘာနာယထာတကံလက္ခဏဝဝဋ္ဌာဏအနန္တတညောနာမဝိဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်တလရဏဖတ်တဝေဒနာစသည်ဖြင့်ပရိစ္ဆာတဘုဘအင်္ဂါယတ္တိရှိတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါယတ္တိကိုလက္ခဏရတသုစုပရံပရထန်ဒီအဖြစ်ပိုင်းထမှတ်သားခြင်းဒီနန္တတညင်းပြီးတယ်ဒါကြောင့်လက္ခဏာရတပိစုကဗရဒံရှုခွက်လေးနေတယ်ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပိုင်းမှာလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ယံတမပတ္တံတော်နဝနဝနာဥပါဒတတနာတော်သတ္တရတိတိမဇ္ဇဟတိယင်းဒီနန္ဒတနည်းကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာမြင်တွေ့ခဲ့ပြီဆိုရင်အတိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေမှုကိုညာနဲ့ထွက်ဖောက်ပြီးသိနေတဲ့အတွက်မြင်နေတဲ့အတွက်သတ္တရတိတိကိုပဲဆွနိုင်မယ်သတ္တရတိတိဆိုတာကမပြည့်စုံတဲ့အခြေခဲအခိုင်အမာအနှစ်သာရအပြင်တည်နေတယ်မြဲနေတယ်လို့ယူဆတဲ့တိတိအမျိုးပဲအဲ့တော့ဒီနန္ဒတနိအရာယုံနာတန်တန်အရှင်ကိုလှမ်းပြီးကြိလိုက်တဲ့အချိန်ကမှယုတ်တဲ့နန္ဒီကဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့တွန်းနေတဲ့သဘောတူဖြစ်မပြည့်စုံတဲ့အခြေခဲအခိုင်အမာအဖြစ်တည်နေတဲ့အတ္တသဘောဆိုတာရှိလားမရှိဘူးယုံနာနဲ့မှဒီအတ္တသဘောဆိုတာမရှိတော့ယုံနာကလွဲရည်လေတခြားမှာဘာမှမရှိဘူးနော်30ဘုံအတွင်းမှာခွဲကြည့်လိုက်ရင်ယုတ်တရားနန္ဒီအစုပုံသာရှိတယ်ယုံနာကလွဲရည်လေ30ဘုံအတွင်းမှာဘာမှရှားဖွေလို့မရှိဘူးဒီယုံနာနဲ့မှလည်းမပြည့်စုံတဲ့အကျေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ကြည်နေတဲ့အတ္တကိုနှမ်းချဖွေကြည့်တော့လဲချဖွေလို့တွေ့လားမတွေ့ဘူးမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းလိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်နဲ့သွားနေတဲ့တန်တန်အစဉ်ကိုကောင်းမွန်စွာမြင်နေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းအဖို့ယုတ်တယ်နန္ဒီဟာမြဲနေပါလေဆိုတဲ့ဒီတတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဆုံးနိုင်တဲ့သွားအမရှိဘူးလားရှိပါတယ်မိစ္ဆာပတ္တန်တော်ဧကတန္တနာပရိဒတ်တဗိနတန္တနာဒေဝနန္ဒကေနတော်နန္ဒတကေနတော်ဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဥပတိယတိမမညွှန်းရင်းနဲ့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ယုတ်နံတန်တန်အစဉ်တစ်ခုတည်းမှာကြာရောက်နေတဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုတန်တန်အစဉ်ကွဲပြားသလိုသွားပြီးယူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဩဇေတဒိဋ္ဌိဘက်ကိုသွားပြီးဆွေးလုံးမိရတာဖြစ်နေတတ်တယ်ယုတ်နံတန်တန်အစဉ်တစ်ခုတည်းမှာကြာရောက်နေတာကိုယုတ်နံတန်တန်အစဉ်ကွဲတဲ့ပုံစံအနေအချင်းဆွေးယူလိုက်ဩဇေတဒိဋ္ဌိဖြစ်တတ်တယ်ဒါကပြောမိတဲ့သဘောပေါက်ခြင်းမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးသူများကိုကဲရုပ်ချရတော့မဟုတ်ပါဘူးသဘောပေါက်အောင်ဒီကပုံစံလေးတော့ထုတ်ပြနော်လူသေးလူပြည့်စီရတော်ကြီးကအချိန်တုန်းကသူကလူသေးလူပြည့်ဝါဒကိုမရင်ခင်ကကပ္ပမြတ်နာဆိုတဲ့ကျမ်းစာလေးသူရေးခဲ့ဘူးပါတယ်သူကျမ်းစာကိုတိုက်ကြည့်ကတော်တော်လေးသဘောကျကြပါတယ်လက်ခံကြနော်နောက်တော့လူသေးလူပြည့်ဝါဒကိုသူကရေးလိုက်ရေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရောက်တော့တခါဒီကပ္ပပြတ်နာကိုထပ်မံပြီးပုံသိမ့်ခြင်းနဲ့အကြောင်းပေါ်လာလူကြိုက်ကများတာပဲဘုန်းကြီးချင်းရဲ့အကြောင်းပေါ်လာတော့လူတွေလူပြဝါဒနဲ့ဒီကပ္ပပြတ်နာမှာပါနေတဲ့ဝါဒကမတူဖြစ်မတူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကအဲ့ဒီဒုတိယအကြိမ်ဆက်ပြီးရိုက်တဲ့ဒီကပ္ပပြတ်နာကျမ်းရဲ့ဒီတန်းမှာသူကဘယ်လိုရေးထားလဲသူကြက်ကလေးတခုဒီနေရာနဲ့ဆိုင်တာလေးပေါ့နော်ဒီကပ္ပပြတ်နာကျမ်းနဲ့ဟောပြထားသောအယူဆများသည်ပြည့်ရှင်းယုံနာအစဉ်၌ကြီးရှိနေတဲ့ပြည့်ရှင်းရှင်ဥက္ခရာရဲ့အယူဆများသာဖြစ်ပါတယ်ယခုယုံနာအစဉ်၌ကြီးရှိနေတဲ့ယခုရှင်ဥက္ခရာရဲ့အယူဆများဟုတ်ပါဟုတ်ပါလားယုံနာတန်တန်အစဉ်ကတစ်ခုတည်းကိုသူကနှစ်ခုဖွဲ့မယူလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုနှစ်ခုဖွဲ့ယူလိုက်လို့ချင်းဘာဖြစ်သွားလဲဩစေတဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါလားဘောယုံနာကတခြားဝေးတာကတယောက်သေတာကတယောက်ဒီဘုရားဒီကိုစံမဲ့ဟိုဘုရားဟိုကိုခံလိုက်မယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးယူအဲ့ဒီလိုယူလိုက်လို့ချင်းဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်လဲဩစေတဒိဋ္ဌိဒါပြောတယ်ဒါကြောင့်တဏ္ဍာအစဉ်တစ်ခုတည်းကိုတစ်ခုတည်းယူတတ်ဖို့လည်းမလိုဘူး။တဏ္ဍာအစဉ်တစ်ခုတည်းမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကိုစနစ်တကျအသိတူဖြစ်နေတာကိုလည်းမြင်တတ်ဖို့မလိုဘူး။တဏ္ဍာအစဉ်တစ်ခုကိုတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ယူတတ်ရင်ဧကတ္တနည်းကိုသိတယ်။ သဏ္ဍာန်စစ်တစ်ခုအတွင်းမှာကြောက်ရွံ့နေတဲ့ယုတ်ကိဉာဏ်ရဲ့ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုအသည့်အသည့်ဖြစ်မှုပြတ်မှုကိုမြင်ခဲ့ရင်နန္ဒတ္တကြီးကိုကြည့်ကြည့်သဏ္ဍာန်အစဉ်နေတဲ့သာတစ်ခုတည်းပဲယုတ်တစ်ခုနဲ့နတ်တစ်ခုနဲ့ဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးသဏ္ဍာန်အစဉ်နေတဲ့တန်းလာတဲ့အတန်းသာတန်းနဲ့လို့ပြောလို့ဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုအပြာပါရအကြီးအဝိဇ္ဇာယသင်္ခါရမယဥပတိတ္တဘသင်္ခါရနာမဝိညာဏအမေဟိတိဧဝမဟာတိယာပါရောယာပါရဘောအပြာပါရညောနာမဝိဇ္ဇာယသင်္ခါရမယဥပတိတ္တဘသင်္ခါရနာမဝိညာဏအမေဟိတိဧဝမဟာတိယာပါရဘောအပြာပါရညောနာမဝိဇ္ဇာကလည်းကြည့်လိုက်ငါသင်္ခါရတရားတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြပြန်ပါရကြည့်တာမရှိဘူးသင်္ခါရတရားတွေကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေဝိညာဉ်တရားတွေကိုဖြစ်အောင်တို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြပြန်ပါရကြည့်တာမရှိဘူးဒီကတစ်ခါကပြောင်းပြောင်းထန်ပြီးကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေသင်္ခါရတရားတွေကလည်းအဝိဇ္ဇာတရားသာဖြစ်လာရင်တို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြပြန်ပါရကြည့်တာမရှိဘူးဝိညာဉ်တရားတွေကြည့်လိုက်တော့လေဒီဝိညာဉ်ဟာသင်္ခါရတရားတွေပေါ်လာရင်တို့ဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြပြန်ပါရကြည့်တာမရှိဘူးနှစ်ဖက်လုံးကအကြောင်းအကျိုးနှစ်ဖက်လုံးနဲ့ကြောင်းကြပြဘာရရှိတာမရှိဘူးမရှိပေမဲ့အဲ့လိုမရှိမှုကိုသိခဲ့ရင်အဘယ်ပါရဒီကိုသိနေပြီလေပရမတ်အကြောင်းအကျိုးစက်တဲ့အချိန်အဲ့ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့တော့ကြိုးတယ်နော်ဒီတော့ခုနကထုတ်ပြထားတဲ့ယောဂီရဲ့ထုံနှင်းမှလို့နော်အဝိဇ္ဇာလေးတွေကသုတန္တမှာဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်တဏှာလည်းဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြတ်သွားတယ်ဥပါဒဏ်တွေလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်သင်္ခါရတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ကံတွေလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားပြီမဲ့လို့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဒီမှာနောက်ထပ်ယုတ်တိနန္ဒီကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကြဇာဘရတတ္တိကိုကြည့်တာမရှိမရှိပြီမဲ့လို့သူကဘာဖြစ်လဲ
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ငါးရက်တလ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောမဟာနန်းမင်းကြီးအားဖောဘဥကွယ်ဥပမာပြသာဏဝတ္ထုအမှတ်၄တရားတော
2: ်အဲလို့အားလုံးကမေးကြလေရှိရင်သာသနာ့ဘာမှာကမ္မတက္ကညာလောက်ပဲရှိတယ်လို့မှတ်ကြပါသာသနာတွင်ကြတာသစ္စာအနုလောမိကညာရှိတယ်လို့မှတ်ကြပါသာသနာ့ဘာတော့ဘာလောက်တည်းရှိပါလိမ့်ကမ္မတတညာဆိုတော့ဆရာကကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့ပဲသိတာကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့သိတဲ့ညာဘာညာခေါ်ကြမလဲမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့သိတဲ့ညာလည်းကမ္မတတညာပဲလို့မှတ်ပါအဲ့တော့သာသနာ့ဘာမှာတော့ဖြင့်ဒါပဲရှိတော့ဒါပဲလုံးကြခင်ကြပြီးဒီကလာသူဒီနတ်ပြေပဲလမ်းဆုံးပြီးဒီကလာနေကြတော့တယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်ကြပါဘုရားယခုတော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကကံကောင်းထောက်ပါရမီတွေကလည်းပြည့်စုံလာကြတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရကြပါလေသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရခြင်းဒီတကသစ်တန်တရားလမ်းဆုံးမဲ့ဘဝလို့မှတ်လိုက်ပါဘုရားသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရခြင်းဟာဘာပါလဲတန်တရားစခန်းတမဲ့ဘဝတန်တရားလမ်းဆုံးမဲ့ဘဝလို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအသားယူပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သာသနာ့တွင်မှသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရနိုင်ကြတယ်နော်ဘုရားအဲ့ဒီသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်လေးဟာခင်ဗျားတို့မရအရယူပါဆိုတော့ဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်မရအရယူကြပါလို့တရားဓမ္မတွေတိုက်တွန်းရနော်ရှင်ဘုရားဒါဖြင့်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာဘယ်ညာပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့အခါကြတော့မှဝိဝိန္ဒဒါကဖွင့်ထားတယ်သစ္စာနိမကညာနံတိဝိပဿနာညာနံဝိပဿနာညာကွာတဲ့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသံသနိုင်စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ပြီးပြက်တာရုပ်ကလေးတွေဖြစ်ပြက်တာကိုတခုခုမြင်လို့ရှိရင်တဲ့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရပါပြီမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကကမ္မတ္တတဉာဏ်တဲ့သာပေါင်းများစွာဥလာဘူးပါတယ်လို့အောက်မြင်မှန်ပါဗျာရှင်းရရှင်းပါပါဗျာသ တစ္ဆာနုလောကိကညာကကမ္မသက်တဲ့ညာတဲ့သာတယ်ဆိုတော့သာသနာ့ဘုရားတရားဓမ္မတွေကဘဏ္ဍာလာတဲ့တိုင်ကမ္မသက်တဲ့ညာနဲ့လူကြတန်းကြပေးကြကမ်းကြတာကကမ္မသက်တဲ့ညာဝိပဿနာတွေယခုလိုအထုပြန်တာကတစ္ဆာနုလောကိကညာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေကသာသနာ့တွင်ကျုံတဲ့အတွက်နှညာရသာသနာ့ဘုရားမှာတော့ပြန်ကမ္မတက္ကဋ်ပြန်ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတာပဲမကောင်းတာလို့မကောင်းကျိုးပေးတာပဲဆိုတဲ့ညာနဲ့ပဲသိသွားကြရတဲ့ကကျွေးအခုတော့ဓမ္မတွေကကမ္မတက္ကဋ်ညာနဲ့ချင်းဆွမ်းလောင်းလို့အဲကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတာပဲကွာသီလလေးဆောက်ပြီးလို့ကောင်းတာလို့ကောင်းကျိုးပေးတာပဲကွာမကောင်းတာကြည့်ရှောင်းရကွာမကောင်းကျိုးပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကမ္မတက္ကဋ်ညာပြောနေကြဝိပဿနာလုပ်ကြည့်ခါလုံးလိုက်တဲ့ခါကြတော့တရားဓမ္မတို့သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ရပြန်တယ်ဘာသာ။ဒါရင်သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဖြင့်အင်းသစ္စာနဲ့ကနေပြီလို့ဒီကသစ်ဆိုတော့ဘာသာ။သစ္စာနဲ့ကနေတယ်ဆိုတော့သစ္စာထဲမှာမှဒုက္ခသစ္စာ၊និရောဓသစ္စာကပါတာကိုဘာသာ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ကပ်နေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးပေါ့။အေးဒါကြောင့်ယနေ့တရားဓမ္မတွေအားတဲ့အခြေဆုံးသောရှင်းမြောက်ခြင်းအပြင်သစ္စာနုမိကဉာဏ်လေးကိုစပြမယ်။သံဃာဝတ္ထုမချက်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါရင်သစ္စာနုမိကဉာဏ်လေးဟာသစ္စာနုမိကဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နန်းလေးဝိပဿနာဉာဏ်နန်းဆိုတဲ့အချိန်ဒါဤစေတံသမိဘပတ္တံနဲ့သူကနိဗ္ဗာန်အနည်းရောက်သွားတော့တိုင်းသောသစ္စာနုမကညာသမိပပတ္တံနိဗ္ဗာန်ဤသို့ရောက်သည်ဟောသည်ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဘယ်အောင်လို့မဲတဲ့အခါကျတော့ယူပန်နိစ္ဆံဝါနိစ္ဆံဝါဝေဒနာနိစ္ဆံဝါနိစ္ဆံဝါဝေဒနာတို့ဖြစ်ပျက်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့ဒါသစ္စာနုမကညာရတာပါပဲမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အခုသာသနာတွင်ကျုံတဲ့အတွက်ဒီဃာရမတွေမှာဘယ်နှညာရကြလို့မွေးလို့ရှိရင်ဒကာကျိုးဖြေတတ်ဗလားမ
3: ှ
2: န်ပါပါဗျာနှညာရဓမ္မကတာညာလေးရကြမှန်ပါပ
3: ါ
2: သစ္စာအမျိုးဘိကညာကိုမှန်ပ
3: ါပါဗျာ
2: အဲ့ဒီညာတွေရပြီးဒီကရထားတော့ကြောင့်ကိုဟာကိုခန္ဓာကိုယ်လေးကိုလောဘဒေါသမောဟခိုင်းတာနဲ့သောကပရိဒေဝတွေကနှိမ့်ဆက်တာနဲ့အလွဲသုံးစားဖြုံးမဖြစ်လိုက်ပါနဲ့သစ္စာနိငောမိကဉာဏ်ရပြီကလားတခါလေမဲ့ညာအကူသာကိုးလိုက်ပါတော့ဆိုတာကိုတိုက်တွန်းပါလေဘယ်နဲ့ရောက်ဇာဘုန်းကြီးဒီသစ္စာနိငောမိကဉာဏ်ကိုသူပြပေးမယ်မဲ့ညာဘွားယူလိုက်ပါတော့လို့သူဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြောရတော့လို့မဲလို့ရှင်းရှင်းတဲ့နမယံဒကာဓမ္မတွေကအဘိဓါဒေါမနတာတွေမနိုင်ကြဘူးဘိဇာဒေါမနတာတွေကို
3: မရပါဘူးဗျာ
2: သူစီစိန်လိုချင်တာမရလို့ဒေါသဖြစ်တာတွေရောင်းတာဝယ်တာတွေအများဆုံးမထွက်လို့ဒေါသဖြစ်တာတွေအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဒကာဓမ္မတွေနှိမ့်တဲ့နေမှာဇိုးရမှန်ပါဘူးဗျာနောက်ကသတ္တိကမွန်တွေမျိုးမျိုးဘုံဘုံလာပြမေးဆိုမှဖြင့်လဲဒီမဲ့လူတွေစုနေလို့သေတာကလည်းအမှန်ဖြင့်နေတော့သောကပရိဒေဝတွေကသောကဆိုရင်ပရိဒေဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးမှုတွေကလည်းလာတတ်တယ်။မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ။အဲဒါကိုဒီဘိဇာဒေါမနသသောကပရိဒေဝတို့ကိုသစ္စာနုမိကဉာဏ်ရပြီးဒီကလာမဲ့ဉာဏ်တက်လိုက်တော့မှာပဲ။ gain ဥဇာကွယ်ဖနေရကြဖချမ်းသာစေတွေ့ဖဆိုတာပြောင်းနိုင်လောက်အောင်လို့ဒီတရားကိုသစ္စာနုမိကဉာဏ်ကစပြီးပြပါမယ်။မှန
3: ်
2: ပါဗျာ။ဘယ်ကစပြမလဲ
3: ။
2: သစ္စာကသစ္စာနော်အနုလောမိကကလျော်တယ
3: ်
2: သစ္စာနဲ့ပြင်လျော်ပဲတဲ့သစ္စာရောက်မှလည်းကိစ္စပြေးကြမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရအောင်ဒကာဓမ္မတွေယနေ့ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်နော်ဒီနာမစကားလေးဖြတ်ပြီးဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဟောထားတာရှိသေးနော်ဒီသစ္စာနောမိကဉာဏ်ကသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်မတက်ဖဲနေခဲ့တော့ကွာတဲ့ဒီဃာရမတွေတပွားများစုတည်သွားလိုက်လို့အပင်ကြီးရောက်ပင်ကြီးကနေတက်ပြီးလူပြေးများအကြောင်းမြင်းညွတ်လို့ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်သူများပါးစားလမ်းဆုံးလေဦးမကွာ
3: မှန်ပါပါ
2: သူများပါးစားလမ်းဆုံးလေဦးမတဲ့
3: မှန်ပါပါ
2: ဒ ဂါရမရမြန်မြန်စကံတတ်ရင်တတ်ပါနော
3: ်
2: မှန်ပါဗျာမြန်မြန်စကံမတတ်ရင်သူများပါးကသူများပြောတယ်ကြားလန်းဆုံးပါလိမ့်မယ
3: ်
2: မှန်ပါဗျာမြန်ပြောတယ်ကြားဆိုတာကဥမဂရိဇံဆရာကြီးကတရားလာဟောလိုက်တယ်ခြောက်ရဘုရားကပြုတွေ့ပြဲသုံးခံတယ်သူ့သာကိုယ်ွယ်တေကံဒီသူ့သာသတိရလိုက်ရင်ပြီးတာပဲဒီလိုလည်းဟောကြတာပဲ
3: ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်
2: အဲ့တော့ကိုပြုရတဲ့အကုသို့သူများကခံရမယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေပဲချိန်ကြည့်ပါလားဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲအဲ့ဒီလိုသူများပြည်ကလမ်းဆုံးပြီးဘာသာတပတ်ပါသွားတာတွေလည်းဒကာကျွဲဒကာသိရှိကြရှိက
3: ြ
2: ပါလားဒါပဲလေကြောင့်ဒီစကားတွေနဲ့သူများပြည်ကဘုရားလမ်းဆုံးပြီးဒကာလားအပါကြီးပါသွားပါလိမ့်မလဲလို့ဘိန်းတို့ဒကာဓမ္မတွေကမေးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီသစ္စာနိရောမိကညာကိုမရလိုက်
3: ပါပါ
2: တယ်လည်းနဲ့နာပါဘုရ
3: ား
2: သစ္စာနိရောမိကမရလိုက်ရခြင်းသူများပြည်ကလမ်းဆုံးပါပ
3: ါ
2: ဘုရားမမမရင်ကလာပြန်ထုတ်သူသူစားလမ်းဆုံးပေါ့ဗျာ
3: ပါပ
2: ါဂျိန်တွေကလာပြန်လာသူစားလမ်းဆုံးအမျိုးမျိုးသောဘာသာတွေကဖြင့်တရားဓမ္မတွေဒီမြေဝန်ကောင်းတဲ့ရောက်သွားရင်ဒီအမေပါဇာဖေပါဇာမှာလမ်းဆုံးသွားမှာလဲဥလာဘူးသိကြောက်เสียကောင်းပ
3: ါပါ
2: ဘုရားဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာဖြင့်သစ္စာနောမိကညာကနေပိစကလာသစ္စာညာကိစ္စညာသာတက်လိုက်ပါတော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဖြင့်လေးစားစံနဲ့တိုက်တွန်းတာသူများဥစ္စာလမ်းဆုံးပြီးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲပါသွားလို့အပင်ငယ်နဲ့အမြဲနေရမှာဆိုရင်လို့ဒဂရမတို့ဒီညာဖြင့်လက်မလွတ်လိုက်ပါနဲ့လို့ပြောလိုက
3: ်
2: ဘယ်ညာလက်မလွတ်ရအောင
3: ်
2: သစ္စာနောမိကညာဆိုတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာဘယ်လိုဆိုကြပ
3: ါ
2: သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ညာဆိုသစ္စာနာကပ်ပြီးသစ္စာသိမဲ့ညာပေါ့လေအဲဒါကြောင့်ခရင်ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ကြပါလားအခုတော့နင်းငယ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဥမာမြောက်လေလေးကလာကြမယ်ဆိုပါတော့အဲ့နေတုန်းကတော့အင်းကျောင်းမှာအဲ့ရင်ကျောင်းမှာဒုက္ခဝေဒနာပေါ်ရဲထားပါတော့ဆရာဆိုမြောက်လေလေးလာလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးကချုပ်ပြက်သွားဒုက္ခဝေဒနာလေးကပေါ်လာအရင်တော့အပူဓာတ်နဲ့ဖြီးလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ
3: ်
2: ။နောက်အေရံနဲ့ကာယပတာရနဲ့ဖြီးလို့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ
3: ်
2: ။ဝေဒနာခန္ဓာလေးတွေကဒဂရမတို့ပထမဝေဒနာခန္ဓာက2မျိုးပါ။အင်းဒုတိယဝေဒနာခန္ဓာက2မျိုးဆိုတော့ဒါလေးတွေကမပြည့်စုံနဲ့တော့2မျိုးပေါ်နေတယ
3: ်
2: ။ဒါပြန်ပထမဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာလေးကလည်းအဘူဒာနဲ့ဖြီးလို့ကာယံစပရိစ္ဆဖုတ္တပရိစ္ဆလူစီကာဝိညာဏံဆိုတဲ့အတိုင်းဒုက္ခသောကာဝိညာဉ်ဒုက္ခဝေနာလေးပေါ်တယ်ဆိုပါတော့ဒုက္ခစိတ်ကလေးပေါ်တယ်လို့ဆိုကြပါတော့အဲ့ဒါလေးကဒကာဓမ္မတို့ဖြာကနေပြောက်သွားပြီဒီနေရာမှာပဲဒုက္ခဝေနာလေးပေါ်လာဒုက္ခဝေနာလေးပေါ်လာလေလေငြိမ်သာပြန်တော့ဘုရကလာဟပြန်တော့ဒုက္ခဝေနာလေးချုပ်ပြန
3: ်
2: မချုပ်ဘူးလ
3: ား
2: အင်းဒုက္ခဝေနာလေးကပေါ်နေပြန်ရောဩဒါပြန်တရားဓမ္မတွေခန္ဓာကဝေဒနာခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာလို့ဆိုညာတယ်ဝေဒနာပြောင်းလဲရှိပါလ
3: ား
2: ဘယ်နဲ့နေကြဝေဒနာပြောင်းလဲရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကမှတ်ပါနော
3: ်
2: ဒါအလုံးလုံးတတ်ဖို့ကိုသိနေတာနော
3: ်
2: သစ္စာနိရောမိကညာလဲရသေးတော့အလုံးလဲလုံးတတ်စေတော့ဆိုပြီးဒီကလာဟောပြောပြတာဆုံးမနေတယ်လေဒကာကျွေးမှတ်ပ
3: ါ
2: နေဘူးလေးသိတဲ့အခါကျတော့ဘာဝေဒနာပေါ်ပါလိမ့
3: ်ဒုက္ခဝေဒ
2: နာပါအင်းလေးပြေလေးသိလိုက်တဲ့အခါဒုက္ခ
3: ဝေ
2: ဒနာပါအင်းဝေဒနာခန္ဓာမြဲရဲ့လား
3: မြဲပါဘူး
2: ဖြစ်လည်းဖြစ်တာမှန်သားလားမှန
3: ်ပါ
2: ဘူးပြက်လည်းပြက်တာမှန
3: ်ပါ
2: ဘူးဩော်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြစ်ပြမှာတော့ဘာမှမရှိဘူးမှန်ပါဘ
3: ူး
2: ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲရှိပါလိမ့
3: ်
2: မှန်ပါဘူးအဲ့ဒါအင်းထဲမှာထိုင်ကြည့်လေခန္ဓာကဖြစ်ပြပြောပါလိမ့်မယ
3: ်
2: ဘာကြ။ကြာ
3: ။
2: တိုက်ထဲမှာထိုင်ကြည့်နေရော
3: ။
2: အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဟာတဲ့။အနိစ္စပါပဲ။အဲ့ဒီအနိစ္စဟာသစ္စာနိရောမိကညာပဲ။အနိစ္စမြင်တဲ့ညာဟာသစ္စာနိရောမိကညာပဲ
3: ။
2: ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာ
3: ။
2: ဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သစ္စာနိရောမိကညာဆိုတော့ဆိုဩတို့တခြားလားအောင်းနေနေတဲ့တို့တို့မြင်နေတဲ့ဖြစ်မှုပြမှုကလေးနှစ်ခုဆိုတာပါလားဆိုတာပေါ်လာ
3: ပါ
2: ပါဖြစ်မှုပြမှုလေးကဘာပါသိတဲ့ဉာဏ်မလေးသစ္စ
3: ာ
2: နိရောဓအဲဖြစ်မှုပြမှုသိတဲ့ဉာဏ်လေးကသစ္စာနိရောဓဉာဏ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါပါ အဲ့ဒီညာလေးရတော့ဩသူကဖြစ်ပြဲဒီကလောကီမဲအင်းဖြစ်တဲ့နဲ့လောကီမဲရသွားတာဒီဖြစ်ပြဲကလေးတွေကဓမ္မတွေကဘုန်းကြီးပြောနေကြတိုင်းဓမ္မတွေကလာတိုင်းလာတိုင်းရှုနေတာပေါ့ဗျာအိန္ဒိယမလာလို့ရှိရင်ဒီပင်ဖြစ်ပြဲရှုလို့ဒီလိုဖြစ်ပြဲတွေရှုနေတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းပြက်လိုက်ပြက်လိုက်ချက်လိုက်ပြက်လိုက်ဒီပြန်မလိုက်နဲ့ဝေဒနာပြန်ဝေဒနာကြီးလိုက်စိတ်ပြန်စိတ်ကြီးလိုက်တကြိုးရလိုက်ကြနော
3: ်
2: ဘာကြောင့်နော်ပရိပဒံကတပါးစီဟောထားလို့အပိသတ်တော်လည်းအကုန်ပါတာပါပဲဆိုတာမှတ်ရတယ
3: ်
2: ဒိုင်းနာနဲ့ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေဝေဒနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာဖြစ်ပြတွေ့ပြီဝေဒနာပြောက်ပြီဖြစ်ပြတွေ့ပြီအဲစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်နာမည်ပြောက်စိတ်ဟူသောတင်ညာပြောက်ပြီကလည်းအော်ဖြစ်မှုနဲ့ပြက်မှုသာရှိပါလားလို့ဒီဉာဏ်လေးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီဉာဏ်ဘာဉာဏ်ခေါ်ကြမလဲသစ္စာဉာဏ်ကြီးကဉာဏ်ဆိုတာသိကြရပါဘုရ
3: ား
2: တကယ်ဒီတရားလေးတော့ပြင်မမိမိအောင်တရားဥရဘူးတို့တရားကျွဲတို့အားလုံးတရားနာတဲ့တရားဓမ္မတွေဒီဟာမမိမိအောင်ရှုနေကြကြမှာဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့သစ္စာလေးပါသိတော့သောတာပန်သစ္စာနောက်တစ်ခါသိသက္ကရာကံအနာကံယန္တာဖရာဆိုတော့သစ္စာသိလို့ဖြစ်ကြအဲ့ဒါသစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်လေးရတာလို့ရှင်သစ္စာသိတော်မယ်ဆဲဆဲအဲ့ဒီတော့လောကီဥမာပြကြပါစို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကသစ္စာနောမိကဉာဏ်ရလို့ဖြစ်ပြမြင်ပါတယ်ဆိုအာယုန်တက်ပါပြီကွာသဘောပ
3: ါ
2: ဟင်ဒီကနေဆွလက်ပြီးဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေရှုသွားကြလို့ရှင်ပြင်မဲ့ခင်ချက်ပါပြီးတော့နေရီထွက်ပါတော့တယ်လို့ဆိုတော့ပြောလိုက်ပါတယ်သဘောကြ။အဲ့ဒီကလေးဖွက်တဲ့အခါကျတော့ဩတို့ဖြစ်ပြမြင်အာယုံတက်ဖတ
3: ်
2: ဖြစ်ပြတဲ့ဆုံးသွားပြီနိဗ္ဗာန်မြင
3: ်
2: ဖြစ်ပြမြင်အ
3: ာ
2: ယုံတက်ဖတ်ဖြစ်ပြဆုံးနေမြင်န
3: ိဗ္ဗာ
2: န်နေထွက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ဒါသောတာပန်တည်တော့တာနေထွက်တယ်ဆိုတာရှင်းကြအဲ့ဒီသောတာပန်ဒီလိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်တဲ့တရားသစ်တို့ဘာမှအားငယ်ကြရမရှိတဲ့အကြောင်းကမာမာနမင်းကြီးမေးလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးဟောတဲ့နေရာဌာနမှာအမတန်မှတ်เสียကောင်းတယ်နော်ဒါကြောင့်အရင်နာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမြဲရောနောက်မနာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမှတ်ကြရောသူဒီသားလေးစကားထည့်လိုက်ပါဦးမယ
3: ်
2: မာနမင်းကြီးကနေတိုင်းဘုရားကြောင်းတော်သွားတယ်နော
3: ်
2: ဒါကြောင့်တော့သွားတော့လူဒီကားလို့ဆိုရင်သတ္တဗန်ဒီပိသဖြစ်ကဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတော့ခရယအမနာချင်းညိုရမ်းနဲ့မသွားပဲမနေနိုင်ဒီလိုဘဥပဒနာတွေရှုဥပဒနာဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာမြုပြီးဒီကလာနေနေတဲ့ခါလေးကများညနေကျတော့ကြောင်းတော်ကပြန်ပြီးလာတဲ့ခါကျတော့အင်းကပိလူပြည်ကြီးတဲ့မှာလားရှင်နေမြင်တဲ့ကြွယ်ရင်းွားရီတက်တယ်အလုံးစုံကလည်းရှုပ်ပွေပြီးစီကားနေတော့ဒီအချိန်မှသူဖြစ်တဲ့တည်းနှလုံးသွင်းတယ်ဘုရားကနှလုံးမသွင်းနိုင်မသွင်းနိုင်တာသူ့စိတ်ထဲပေါ်လာပေါ်လာဩဒီချိန်များသေသွားလို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်လိုများဖြစ်ဦးမှာပါလိမ့်မလဲလာရကတိအဲလေးပြောင်းလာရောက်ဦးမှာလားဆိုတာအတွေးလေးပေါ်လာသို့သောသောတာပန်ဒီပိသနော
3: ်
2: ဒါနဲ့နှက်ပြင်ကြလာတော့ကျောင်းတော်သွားတော့သူ့စိတ်ကူးလေးမမေ့ပဲနဲ့တကယ်ကျေလျှောက်လိုက
3: ်
2: ရှင်ဗျာရှင်ဗျာရှင်နေတဲ့ချိန်ကြောင်းတော်နေတဲ့ချိန်ကြတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်လို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဆုံးလို့တပိတော်ယမနာဘုရားတိယတန်ကလည်းသိပြီးကြီးညိုတဲ့စိတ်ကများပါလေဗျာဒီကြောင်းတော်ကပြန်သွားတဲ့ခါကျတော့မြို့ထဲကျတဲ့ရှုပ်လို့ကိုယ်လို့လမ်းပါမလဲရှင်တွေကလွတ်မြင်းတွေကလွတ်နဲ့ကျောင်းရတင်းရအမျိုးမျိုးနေရတော့ဒီဖြစ်ဖြစ်တွေလည်းနှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးဗျာအဲဘုရားတိယတန်ကလည်းနှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးကျောင်းတင်းနေရတာနဲ့ချိန်ကုန်တာပဲအဲ့ဒီအချိန်များတပည့်တော်တို့ရှင်နေတော်လေးကောင်းအလေးပြရည်တော်လေးကောင်းသိများသွားရင်တပည့်တော်ဘယ်များရောက်ပါမလဲလို့ဒကာကျွေးမေးလိုက
3: ်
2: ဒကာကြီးတဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်လို့ဖြစ်ပြဆုံးနေမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့လို့ဖြစ်ပြဆုံးမြင်တဲ့သင်တို့လိုမာနန္တို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ကွာတဲ့ရှင်ဦးသောဘဟိုရေတဲ့ကွဲတယ်လို့ပါပဲဒီတို့ဘာကိုရေတဲ့ကွဲတဲ့ခါကျတော့ဥစ္စံပဲသာအောက်ကျသွားပြီးစီရီထောဘကြီးကရေပေါ်ပေါ်မှန်ပါဗျာမြုပ်ပါဆိုလို့
3: မြတ်ပါဗျာ
2: ဒီတိုင်းပါပဲကွာတဲ့မင်းဘာမှမစွေရင်လည်းရုံမှာတော့သေးခြင်းမိုက်တော့သေးခြင်းမယံမကကြာခြင်းဆိုတာမင်းလွတ်ပါတယ
3: ်
2: ဆိုတော့သိချရတော့
3: သ
2: ိမချရသိ
3: ချရပါဘူး
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေကသစ္စာနမိကဉာဏ်ကနေပြီးကာလသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကြအောင်တဲ့ပြီးဒီကာလကြိုးစားလိုက်တော့ဘုန်းကြီးအဆုံးဖြစ်တဲ့ကတ္တဉာဏ်ရောက်လာအောင်မယ်အဲ့ဒီကဲဆိုရောက်

0: မှတ်တယ်ဘူးလ
1: ား
0: တပြင်သာရိတ်သမီးရှိွားရေးဆိုတာကမ္မတကထားလိုက်တာပေါ့ကိုရေးပူစရာမရှိတဲ့ရေသောဘကိုကွဲတဲ့အခါအပေါ်မှာသောဘတည်းမမြုပ်သလိုကိုမှဖြင့်အပေလေးပါမမြုပ်ဖိုင်းတဲ့သူတည်တာသူတည်ရနေနိဗ္ဗာန်ကူဖို့အလုတ်သာလေအင်းမဆက်အောင်လှုပ်ထားပါဆိုတဲ့ရေးဟာဖြင့်ဒဂရကိုရေးကြည့်ဆုံးနဲ့ပါဝင်သွန်းလိုက်ပါတော့အားလုံးဒဂရမတွေဒီရေးကြည့်ဆုံးတော့ရေးရဲသွန်းလိုက်ကြနော
1: ်
0: ကြည့်ဆုံးတော့ရေးရဲသွန်းလိုက်ပါ gain ဒါဖြင့်ဒီရေးတပည့်တို့အကြည့်ဆုံးတော့ရေးရဲရအောင်ဘယ်နဲ့လောက်မှာတုံးဆိုတော့အိုးခုနကပြောရတဲ့သစ္စာနုမိကညာကျိုးစားပ
1: ါ
0: သစ္စာနုမိကညာကိုဒီပြက်ကလေးတွေမြင်တဲ့ညာကျိုးစားပ
1: ါ
0: အဲ့ဒီဖြစ်ပြကလေးတွေမြင်နေညာကြိုးစားပြီးဒီမှရင်ဖြစ်ပြကလေးတွေမုန်းလာတဲ့နိဗ္ဗာန်ညာလေးတက်လို့ဖြစ်ပြတဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးပေါ်လာပြီးဒီမှဖြင့်ဩတို့ဒီရုပ်မာသောသေခြင်းပဲလေးပါသွားတဲ့သေခြင်းအဖြစ်ငါတို့မသေးတော့ဘူးဆိုတော့ဥစ္စာကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါရှင်းညာ
1: ရှင်းပါ
0: အဲ့ဒါကြောင့်မပေါ်ကြပါနဲ့ကိုယ်ရေးကြံနေသေးလို့ရှင်ကြံသေးသလားသိဘူးကြပါဆိုတာဘုရားပြောတာကလိုရင်မဟုတ်ဘူ
1: း
0: လို့ရအလုပ်ကလေးမျိုးပြင်းမြောင်လုပ်ဖို့ရေးကလိုရင်မှာလို့ရအလုပ်ပြင်းမြောင်အောင်လုပ်ဖို့ရေးကလိုရင်လုပ်လို့မှတ်ပါတဲ့ဗာရီသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေရှိကြပါရဲ့သူကံသူချမ်းပြီးဒီကံကသူလမ်းနဲ့သူလွားကြတာလေကိုရေးမပြီးမှတာကိုအကြီးဆုံးသာပြီးဒီကံကဘုန်းကြီးကာရမလေးကျိုးကြပါဆိုတာသာသနာတော်မို့လေသာသနာရင်တရားဟောပြီးသာသနာတော်တိုက်တွန်းမျိုးကိုပဲဒါကကျိုးတိုက်တွန်းနေရတယ်ရှင်းကြရှင
1: ်းပါဗျာ
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာတော်မလည်းသစ္စာဉာဏ်မိကညာဆိုတာဘာညာမှာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာသစ္စာဉာဏ်မိကညာဆိုတာမဲ့ညာဆိုတာကဖြစ်ပြဆုံးမြင်တဲ့ညာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာကအဲဖြစ်ပြဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကဩဒါကဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပြဆုံးရမှာမဆုံးဘူးဆုံ
1: းပါဘ
0: ူးအေးဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုဗျအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဆုံးသွားလို့ရှိရင်နိရောဓသစ္စာဆိုတဲ့ဖြစ်ပြမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကတော့မဲ့ဉာဏ်မြင်တဲ့ဉာဏ်ကတော့မဲ့ဉာဏ်လို့ဆုံးပြစေချလိုက်ကြပါဘူ
1: း
0: ဘောပါကြ။အ
1: ာမေ
0: န်။ဒါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်နင်းနဲ့ဉာဏ်ကဘာညာ
1: ။
0: ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကအဲဒီညာမမြင်ရှင်းညာမပါပဲနဲ့နောက်ညာမရနိုင်ဘူး။အာ
1: မေန်။
0: ရှင်းညာမပါပဲနဲ့
1: ။
0: အာမေန်။အေးဖြစ်ဖြစ်နင်းနဲ့ဉာဏ်မပါပဲနဲ့အဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးမြင်တဲ့ဉာဏ်ကတော့ဒကာသက်ဖွယ်စဉ်းစားကြည့်ပါတော့။ဘယ်နည်းနဲ့မှຫນွယ်မှမတွေ့ဘဲနဲ့ຫນွယ်ဆုံးလိုက်တယ်လို့နွယ်စမှာမတွေ့လို့ရှင်နွယ်ဆုံးလိုက်လို့ဘယ်လိုလိုက်လိုက်မရနိုင်တဲ့အိဗယ်ပဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာမြင်မှဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာအဆုံးဆိုတာရှိသေးတယ်ဆိုတော့သူကနေလိုက်လိုက်ကြောက်တွေ့မှာပေါ့ဗျာမတွေ့ပါနဲ့ဆိုလို့ရပ
1: ါ
0: ဘူးအေးဒါကြောင့်ဒဂရမတွေကောင်းသောနာခြင်းဩသာသနာ့ခြင်းနဲ့တို့ဖြည့်ဖြည့်ထူးလိုက်နေခြင်းဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဝမ်းမြောက်ပါ
1: မ
0: ှန်ပါပါဘုရားမထင်နိုင်သေးလို့ရှင်အိုးပါရမီပြည့်စုံမိတာမင်းကျိုးစားလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုက်တွန်းမှန်ပ
1: ါပါ
0: တိုက်တွန်းလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဆက်ချင်းမမြင်လာလိမ့်မယ်နော်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါမြင်ဆိုတာဒီကားလို့ရှင်ချုပ်ပြောက်သွားတာလေးတွေသန္တဝတ္ထုမှာပါတယ်လို့ပေါ့ဗျာမှန်ပါပါအင်းချုပ်သွားတာလေးခရဝရလေးမြင်ပြီးတာပါမှန်ပါပ
1: ါ
0: ခရဆိုတာကုံနာဝရဆိုတာကပျောက်တာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခုပေါ်လာသေးခုပျောက်တာလေးတွေမြင်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ပြီးတာပါ
1: မ
0: ှန်ပါဗျာမျိုးလုံးနဲ့မြင်စက်ကလေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်အခုပဲမြင်စက်ကလေးပေါ်တယ်အခုပဲခေါင်းငါကြည့်နေရတယ်မမြင်တော့ဘူးဆိုတော့မြင်စိတ်ပြောက်ပါမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဒါလေးကသစ္စာဉာဏ်ကညာမဲ့ဒါလေးကဒါလေးဖြစ်ဖြစ်နင်းတဲ့ညာဘာညာခေါ်က
1: ြ
0: သစ္စာဉာဏ်ကညာဆိုတာကျင်းလိုက်ကြမှန
1: ်
0: ပါဗျာအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီညာမရရင်မသေးကြပါနဲ့လို့ပြောလိုက်ဒီညာကတဲ့ပြီးဒီကလာသစ္စာညာကြအောင်ပဲသစ္စာညာဆိုတာမဲ့ညာပေါ့ဗျာအေးသစ္စာညာကိစ္စညာနေမရရအောင်တက်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သောဘကို꿰ညာတော်လဲအိုးချမ်းပဲ့တာအောက်မြုပ်ပါတယ်စီပေါ်တက်ပါတယ်ဆိုတာသိကြပြီးခဲ့သူဘုရားဟောတဲ့ခဲ့သူ အသာယိုးတွေသာမြေကြီးဩဇာဖြစ်ပါတယ်ခொနိုင်ငံညာကနိဗ္ဗာန်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားဘုမသေးချာတော့ဘုရ
1: ား
0: ဟဲ့ဤကဲ့သို့သေချာတော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေမှာဒီလမ်းနဲ့ဒီစကားကိုပြန်မလွဲရန်တလမ်းပြီးဒီကလာဓမ္မရမသေးသေးဘူးกว่าတော့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကိုကြိုးစားလိုက်မယ်ဆိုရင်ရနိုင်ပါတယ
1: ်
0: မရနိုင်ဘူ
1: း
0: ခေါ်ကြပြီနော
1: ်
0: ဂိုင်းဒါပြန်မနေ့သံဃာဝတ္ထုပြန်ပြီးဒီကလာဆက်ကြပါစို့ဓမ္မတွေရှင်းဆန္ဒကဘဝင်မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော
1: ်
0: သစ္စာနုရောမိကဉာဏ်ကိုသူကသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ဖြင်းနေတာတကယ်သိရသဘောပ
1: ါ
0: သစ္စာနုရောမိကဉာဏ်ကိုဥပါဝင်သူကမဲ့ဉာဏ်ဖြင်းနေဘာဉာဏ်ပဉ္ဉဏ်ဖြင်းနေပါလဲအဲသစ္စာနုရောမိကဉာဏ်ကဖြစ်ပြမြင်တာဟုတ်တယ
1: ်
0: ခရဝရသူမြင်တာကိုပဲနဲ့သူစိတ်ထဲမှာငါယန္တာဖြစ်ပြီလည်းဗန္ဓာနဲ့လေးသေးလိုက်ရသော်လည်းနောက်ဘုရားငါပြိတ္တိမနေတော့ဘူးဆိုပြီးဒီကလာတဲ့အဲဥလာဘုဘုံမြင်မူလားခင
1: ်ဗျာ
0: မြင်ပါဗျာမြင်တာမြင်တယ်သူကလမ်းဆုံးမလား
1: မဆုံးပါဘူးခင်ဗျာ
0: မဆုံးသေးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာမြင်မုံလေးတော့သဘောကျပါရဲ့သုံးပုံလေးတော့ဖြင့်မရောက်သေးဘူးဆိုတာသူသိမှန်ပါဗျ
1: ာ
0: သူသိပေမဲ့လည်းရှင်သာရိပုတ္တရာကမေးမြန်းပြီးစကားရပ်သွားတော့ရှင်ဆုံးနာကဘေးကနေရှိလိုက်။ဟောရှင်သန္ဓကဒုက္ခဒုဒါနလေးသိညာတော့လေ။နောက်ပရိဂရေတွေမနေဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့သူကတော့ပြန်ယူတာပဲ။ဆိုတော့လေသူ့မြင်ကပုထုဇဉ်မြင်သစ္စာနှလုံးမိကညာမေးပါရတဲ့ပုထုဇဉ်မြင်လေးရှိသေးတယ်။ဆိုပြီးကလာပရိပေဝမတော်တော့မယ်ပုထုဇဉ်ဟာဘဝမြင့်နေတာပဲဆိုပြီးနိတိတ္တသလိတံအနိတိတ္တသလိတံနတ်တိသလိတေအဂရိပတ္တိဟောတိဒီသလိတံမရှိမှပတ္တိဖြစ်မှာလားလှုပ်ချင်းရှားခြင်းမရှိမှပတ္တိဖြစ်မှာလှုပ်ချင်းရှားခြင်းမရှိမ
1: ှ
0: ပတ္တိဖြစ်ရမယ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒါဥပရိပန္နာသပါဠိတော်မှာရှင်းဆုံးတာကဘုဘဝင်းနဲ့ရှင်သန္ဓကိုကျွတ်ဆွဲပေးတဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘုရ
1: ား
0: ။ကဲဒါဖြင့်ယနေ့တရားမှာဒကာရမတို့ရှင်းသာဏဒီကားလို့ဆိုရင်ဘယ်ညာကိုသူရနေပါသလုံးမေးရင်မင်းသိကြပါဘုရ
1: ား
0: ။တကယ်သစ္စာသိတဲ့အစဉ္ညာရဘု
1: ရ
0: ား။မရသေးမှသူစိတ်တွေကတော့ဒကာရဲရန္တာဖြစ်ပြီးအစဉ္ညာရတဲ့ရလာတော့ဖြစ်ပြီလို့သူစိတ်တည်းမထင်ဘူး။သင
1: ်္
0: ခါရပါဗျာ။သင်္ခါရနဲ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီတော်ဆုံးတကသောရဏီမှာနိဗ္ဗိဒကသရိတံအနိဗ္ဗိဒကသရိတံနတ်တိသရိတိအဂရိပဂရိဟောတိပဂရိယအဂရိနတ်တိငါဟောတိဆိုရက်ပါဠိတွေသူရုပ်ပြီးတကလားဆုံးမှပါတယ်တကကျွယ်။သင်္ခါရပါဗျ
1: ာ
0: ။ဆုံးမှနော်။နိဗ္ဗိဒကခန္ဓာကိုယ်ကိုတဏှာဒိဋ္ဌိနဲ့ခင်တွဲနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဝါမင်းနေသောပါသလိတံလုတ်ပြီးဟောတိကြီးခန္ဓာကိုယ်ခင်တွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင
1: ်
0: မိမိခန္ဓာခင်တွဲတဲ့ငါးပါးဖြစ်ရပါပါလိမ့်မလို့ဆိုတာလှုပ်လာဘုရားခန္ဓာခင်တွဲတဲ့ငါကိုချိုးနေကြီးရဲ့ဆိုတာရောအင်းမိမိခန္ဓာခင်တွဲလဲလှုပ်တာပါအင်းနေနဖူးလေးကပဲပူလာတယ်နှလုံးလေးကလည်းတုံးလာတယ်ဆိုလို့ချင်းဩငါးပါးပြောင်းပါငါတော့ခဲရကြီးသေးရဲ
1: ့
0: ခန္ဓာဝတ္တနာလေးတွေနဲ့မင်းနေတော့ကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေလောက်တာမကြဘူးလားအဲဒါကြောင့်ရှင်ဆုံးသားကနိဗ္ဗိဒတ္တခန္ဓာဝတ္တနာလေးတွေနဲ့မင်းနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသလိတံလောက်တိဟောတိဖြစ်အနိဗ္ဗိဒတ္တခန္ဓာကိုယ်ဝတ္တနာလေးတွေနဲ့မမီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကသလိတံလှုပ်ခြင်းတွေနတ်တိမရှိမလောက်ပါဘူးလေဒီကြတာနော်ဒါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့သလိတေအဂရိပဂရိဟောတိလုံးချင်းမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းကာယပတ္တိစိတ်တပတ္တိကိလေသာပတ္တိဖြစ်ပါလေ။မှန
1: ်
0: ပါဗျာ။ဒါကဆရာဒီတိုင်းဖွင့်နော်။မှန်ပ
1: ါဗျ
0: ာ။ကာယပတ္တိကိုယ်လည်းငြိမ့်စိတ်ကောမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ကိလေသာကောမှန
1: ်ပါဗ
0: ျာ။အဲဒနာဒိဋ္ဌိနဲ့ခန္ဓာနဲ့မဆက်သွယ်တော့ဘူးဆိုလို့ချင်းဥပါဝမှတ်မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ကိုယ်လည်းငြိမ့
1: ်
0: ကိလေသာ
1: မှန်ပါဗျ
0: ာ။အဲသူနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိလေသာလည်းငြိမ့်သွားမှန်ပ
1: ါ
0: ဘောပါကြ
1: ။
0: ဩော်ဒါပြန်မှီနေလို့တယ်မမှီရင်ငြိမ့်တယ်။ မင်းနေအမေရင်တော့ငိမ့်တယ်ဆိုတာသိကြကြအဲကိုလည်းငိမ့်ကိုလည်းငိမ့်ပြီးကြလားဘာမှမဆက်တဲ့ဘောနဲ့နေတာပဲသိကြလားဘာမှမဆက်တဲ့ဘောနဲ့နေတာပဲကိလေသာကလည်းဝန်းထဲမှာဘာမှမရှိလို့ပူခြင်းဆွေးခြင်းသောကဗျာပါဒဖြစ်ခြင်းရှိသေးရဲ့
1: ပါပါ
0: အေးဒါကြောင့်ဗျာဓမ္မတို့ဒီပတ္တိ၃မျိုးခုဖြင့်အဲမဲ့ညာဆိုင်လို့ချင်းရပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရှင်းဆုံးကြတာဟောလိုက်နော်အဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သောသောစီရိကပဲကိလေသာကိုဒရင်ကသာခဏဖြစ်ဖြစ်သိအောင်ပါတယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်သစ္စာမျိုးမိကညာကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲစိတ်ပေါ်ပေါ်ရှိလိုက်လို့ဖြစ်ပြနေရင်ဘာညာရတော့
1: သစ္စာမျိုးမိကညာတော့
0: ရထဘုဒ္ဓညာနဲ့ဆိုခြင်းဆိုသစ္စာနိရောဓိကညာနဲ့လည်းဆိုခြင်းဆိုအတဲ့ဒီပဲဆိုတာဖမ်းမိအဲဒီဖြစ်ဖြစ်တယ်ဘုရားဓမ္မတွေကလာတိုင်းလာတိုင်းဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီရှုပြီးဒီကကနေကြစမ်းပါနော်အဲ့ဒီကလည်းရှုရင်းရှုရင်းမှတန်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရမှာတော်တော်ကြကြတော့ဖြစ်ဖြစ်ဒီရှားမတွေ့ဒကာကျော်ဘယ်လိုပါလဲနောက်ကဒကာဓမ္မတွေရှားမတွေ့တော့ဒီကြားတဲ့ဉာဏ်ဒီကားလို့ရှင်ဖြစ်ပြမရှိတဲ့ပဲလှဲ့သွား ကြားတဲ့ဉာဏ်ဒီပဲလှဲ့သွားငကိုလုံးကသူနဲ့ဖြစ်ပြနဲ့တဲ့နောက်ဖြစ်ပြတွေကဒီကဒုက္ခဣတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးလို့ပိုင်ပိုင်နေနေသိသွားတဲ့အခါကြတော့ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြတွေကဖြတ်ကန်နေပြောက
1: ်
0: သဘောကျဖြစ်ပြတွေကဘာဖြစ်သွားလဲအင်းဒုက္ခသစ္စာတွေကပြောက်သွားဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုဗျာအဲ့ဒါတွေကပြောက်သွားပြီကလားမဖြစ်မပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ပဲကူးသွားရှုနေတဲ့ညာလေးကသူ့လိုလိုကူးသွ
1: ား
0: ရင်းမိကြအင်းဗုဒ္ဓဘာသာဒီညာလေးကဘာနဲ့တဲ့အင်းရှုပါများတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာလို့သူ့ညာထဲမှာအမှန်အေကံချင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဖြာဆိုသူရှုနေတဲ့ဖြစ်ပြတွေကပြောက်သွားတာတဘာက
1: ြ
0: သူရှုနေတဲ့ဖြစ်ပြတွေကအင်းဒါဖြင့်ဒီညာလေးကဘရုနဲ့များသွားပြီးတွဲနေပါလိမ့်မလဲလို့မေးဖို့မလိုဘူးလ
1: ား
0: အင်းဖြစ်ပြမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သွားတွဲဘာနဲ့သွားတွဲဩအဲ့ဒီလိုတွဲတော့မှဖြစ်ပြမရှိတာကနိဗ္ဗာန်တွဲတဲ့ညာကမဲ့ညာသုံးနိုင်လားကာမပိဋကဖုံးခြင်းသုံးခြင်းလားပိဋကလားသောတာပန်တည်တော့တာဘာကြအဲ့ဒီလိုသောတာပန်ဒီသွားတော့မှခေါင်းကသောဘာကို꿰တယ်လို့လာဖြစ်တယ
1: ်
0: ။ဒါကြကျောသောဘာရဲ့ဆိုတော့စီရေကရေထဲမြုပ်ကလား အဘောတက်တော့တာနော်အသုံးမကျတဲ့ဟိုချမ်းပဲတွေကတော့အဲဒီမှာအသားရိုးတွေကတော့မြေထဲကြီးစားလင်းတာသာဖြစ်တာအမှန်ပဲကွာညာတော့မဖြစ်ဘူးဖြစ
1: ်
0: ဆိုတော့ဝါအောင်တိတ်အားရှိကြကောင်းပါဘူ
1: း
0: ဒါပါဠိတော်နော်မာနမင်းကြီးဟောတဲ့ပါဠိတော်ဖြင့်တော့တရားဓမ္မတွေဒီနေ့သူခေါ်ရဘူးလားဟုတ
1: ်တ
0: ယ်ဗျာအေးဒါကြောင့်ရှင်ရှင်ရှင်နေနဲ့သူလာတဲ့ခါတွေ့တဲ့အချိန်ကိစ္စမရှိပါဘူးဒီချိန်သေးသွားလဲမင်းဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါဗျာသဘောက
1: ျ
0: နေကြောက်လန့်ပြီးကြတာလည်းမသေးပါဘူးကွာရုပ်မာတော့သေးခြင်းဟူသည်အကုန်လုံးပါပြီကွာသူပြီးသေးသေးချာချာဘုရားတာဝန်ခိုင်ကြတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကဓမ္မတွေဒီနေရာမရောက်အရောက်ဟာဖြင့်တို့ရေဆိုတာမှတ်တာပေါ့ဒီနေရာမရောက်ရအောင်ကြိုးစားမှရေးက
1: တ
0: ို့ရေဒီရေကြီးတယ်ရှိသေးတယ
1: ်
0: မရှိတော့အရေးကြီးဆုံးကိုတင့်နာမှထားပြီးဒီကလာအရေးမကြီးရရင်နှစ်ဖက်သုံးဖက်ကိုဒီကတည့်သွားပါစီဒီဟာလေးတော့ပြည့်အောင်လုပ်ထိုက
1: ်
0: ရှင်းမလ
1: ား
0: အဲ့ဒါဒီမာနမင်းကြီးခုနကသူစကားဆက်ကလေးနဲ့ဆက်လိုက်တော့ तू သောတာပန်ဒီနေတာ तू မသိဘူးမသိလို့ तू ကရုံမှာတော့သေခြင်းသေဦးမှာလားလို့ तू မေးနေ။ဒါကြောင့်တဲ့သတ္တဗံဆိုတာဂျိုပောက်တာမဟုတ်တော့လေတကယ်ကျွဲခက်တယ်နော
1: ်။
0: သူ့ဟာ तू တော့မသိဘူ
1: း။
0: ဂိန်းဒါနဲ့ရှင်းသန္တကဒကာဓမ္မအဲ့ဒီဝတ္ထုကိုဆက်ကြလို့ရှင်းသန္တကတော့ဒီဒကာဓမ္မတွေအားတဲ့ထင်းမြင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အလွန်ပွင့်မြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုတာသိပြီးသားဖြစ်ပါပြီ
1: ။
0: လို့နေလို့ရှင်ဆုံးတာကဖြည့်လိုက်တာလေတကယ်သိပြီပါဘူ
1: း
0: သုခန္ဓာကြီးကိုဒီတိုင်းနေရတာယောဂဝေဒနာမခံကြနာနဲ့တခါလဲသ
2: ုစိတ်ကံဒါနဲ့လည်းပဲနှီးပြီးသိလိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာသူစိတ်ကံသုံးမြဲချက်ချာသဘောပါကြ။အဲသုံးမြဲချက်ချလိုက်တော့ဟိုးတဲ့တကယ်သုံးမြဲချက်ချလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ပြမြင်လို့သစ္စာလုံးမိကဉာဏ်ရှိသေးတာပဲတကယ်ကျွေးရဖြစ်ပြဆုံးရောက်ပါလား
1: ရောက်ပါပါဘုရား
2: ဘုရားဆရာလုံးနေသေးတဲ့အတွက်သူစိတ်ထဲမှာပြန်ဒါနဲ့ဒါကိုတင်းတိမ်နေတဲ့သဘောကမရောက်ဘူးလား
1: ရောက်ပါပါ
2: အေးဒါကြောင့်ဥပဒနာအထုတ်ကြတဲ့ဓမ္မတွေဟူသေးဆရာကင်းမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သာသိကြရနော
1: ်
2: ဆရာကင်းဖြစ်ပါမ
1: ဖြစ်ပါဘူး
2: အေးဒါကြောင့်ဆရာသမားကောင်းကိုလည်းရှားပ
1: ါ
2: အဲဒါနဲ့အနိဋ္ဌိတ္တသရိတ္တနာတိဒီတနာရည်ဒီမမှီလို့ရှိရင်ငါလည်းဖြင့်ဒါနဲ့ဤသေးလိုက်မကွ။ဘာရင်းညာရည်ဒီဝေဒနာရည်နဲ့မခံကျင်ပါဘူးကွ။ဒီလိုမလာပါဘူ
1: း။
2: လာသေးရဲ့
1: ။
2: ဒီတနာရည်ကတနာရည်ဒီနဲ့မင်းနေတော့ဒီကံနေထွက်တာပါ။အဲဒါရှင်သုံးနာကရိပ်မိတာပေါ့
1: ။
2: ရှင်မြဒီလိုကမမှီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကာပတ္တိစိတ်ပတ္တိကိလေသာပတ္တိဖြစ်ရမယ
1: ်။
2: ဘောကြ
1: ပ
2: ါဒီဒီခုနကပြောတယ်လေဗန္ဒနလီသိမယ်ဆိုတဲ့အသွားတွေလာသေးရဲ့လား
1: မှန်ပါပါဘုရား
2: ကိုယ်လည်းငြိမ်စိတ်လည်းငြိမ်ဒီခန္ဓာသံဉာဏ်ဆိုင်ပြီးဒီကံလာဒီတိုင်းအေးလေးနေမှာပေါ့ဗျာမှန
1: ်ပါပါ
2: သူဟာအေးနေတာဟုတ်ကဲ့လား
1: မှန်ပါပါဘ
2: ုရားအာရှင်သာရိပုတ္တရာတပည့်တော်တို့ဖြင့်နောက်ပရိသေမနေပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တပည့်တော်လေဗန္ဒနလီဒီသိလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ဝေဒနာကြောင့်စိတ်ပြည့်ပြီးဖြစ်တဲ့သွားတွေမှန
1: ်ပါပါ
2: ကျင်းမလား
1: ကျင်းပါ
2: ဝေဒနာကြောင့
1: ်ဖြစ်ဖြစ်ကျင်းပါပါ
2: ဘုရားအဲဒါနဲ့ရှင်ဟောရှင်ဆုံးကြကကာပတိစိတ်ကပတ္တိယာပတိနာတိနာဟောဒီအရှင်မြတ်ကိုယ်လည်းငြိမ်စိတ်လည်းငြိမ်ကိလေသာငြိမ်လို့ရှင်တဏှာကနောက်ဘဝတဏှာမရှိလို့နောက်ဘဝပြိတ္တိတွေမလာဘူးကြာပြိတ္တိတွေမလာတော့သုတိရောသုတိမလာတော့ဟောဘဝတွေဘဝသွားမှုပြန်မှုရောအဲ့ဒါဒုက္ခဆုံးတာပဲ။အဲ့ဒါမှဒုက္ခဆုံးတာလို့ဟောရတယ
1: ်
2: ။သဘောက
1: ျ။
2: ဒါဘုရားဟောပါလေ
1: ။
2: ရှင်ဆုံးတာကဟောနော
1: ်။
2: အဲ့ဒီဟောပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေညီကွန်တစ်ပါးကကြွသွားကြတာပေါ့။ကြွသွားပြီးဒီကလာဖယားစီရောက်ခံပြီးပဲသူတို့ကြည့်လိုက်တော့ရှင်သန္ဓကသူကအမှန်စိတ်ပြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့အတေကာဥလာဝီရေ11သီးတော့တာ
1: မှ
2: န်ပါပါ11သီးတော့11သီးပြီမဲ့လဲထွက်တော်ဝင်တဲ့လေကမထွက်သေးပဲကိုမထွက်သေးတဲ့အချိန်မှာ11သီးလိုက်တော့တရားမှာတော့သေချာသွားပြီတို့တော့မသေးသေးဘူ
1: း
2: မသေးခင်ဘုန်းကြီးပြောနေကြအတိုင်းနမိတ်ကလာခြင
1: ်
2: းမသေးခင်နမိတ်လာခြင်းတရားဓမ္မ
1: လ
2: ာခြင်းကဘာနမိတ်လာခြင်းတော့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့မှဒကာအောင်တို့သေချာမှဆန်းကုသဇင်များမြင်တဲ့နမိတ်လာခြင
1: ်း
2: တပည့်ကြနတ်သမီးတို့ပိတ်မှန်တို့ပရိသတ်ပင်တို့အမိဝန်းရေတို့လာခြင
1: ်
2: းဒီကြမှာသရိယာဒီကြတော့သရိယာဩငါဘုံမြင့်နေတာမှားလိုက
1: ်
2: ငါဘုံမြင့်နေတာမှားလိုက်ကြငါအဲ့ဒါကုသဇင်ရှိပါသေးလားဆိုတော့ဒကာသက်သေချာသွားပြီသူသစ္စာနမိတ်ကညာမရပြန်လားပြန်ပါဗျာ
1: အ
2: ဲ့ဒီတည်းမှာငကူကလည်းလောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့ငပြာကရားတရားဓမ္မတို့ဝေဒနာတို့သင်္ခါရဝေဒနာသင်္ခါရတွေဖြစ်ဖြစ်ပြန်ရှုပါဗျာလည်းပဲဒါနဲ့လေးပြီးမှနော
1: ်
2: ဝိညာဉ်မချုပ်ခင်လေးတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ဝင်ပြီးဒီကလာသင်္ခါရဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုစိတ်တွေကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုချာဖြစ်ဖြစ်ရှုချာတော့ဝိညာဉ်မချုပ်ခင်တစ်မက်နှစ်မက်သုံးမက်လေးမက်ကိုရတမင်ညာပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူ
1: း။
2: တမင်ညာပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူ
1: း
2: ။တမင်ညာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဒီဃာရမတို့တေဂန်နေမှာနမိတ်ဖြစ်မှကိုပြောင်းနေပါလ
1: ား
2: ။သဘောကျ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးဒီဃာရမတွေလည်းကိုကအင်းလှုပ်တော့လှုပ်ထားတာပဲမပြီးသေးဘူးလို့နမိတ်ဖြစ်လာတောင်မှအင်းဒီကိုယ့်လှုပ်ကိုပြန်ကောက်လိုက်လို့ရှိရင်သောတာပန်သရဂံအနာဂံယန္တာဖြစ်နိုင်တယ
1: ်
2: ။ဘာမှမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလှုပ်မှလှုပ်ခူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြလို့တင်မှာမလုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာမလုံးမိကညာလို့ကိုမဒကာကျော်မလုတ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့သင်္သနမိတ်တိုင်းသွားရမရှိဘူးပြင်လို့ရပါဦးမ
1: ရ
2: ပါဘူးဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့အမတန်မှတ်စရာကောင်းတဲ့ဝတ္ထုပါလား ဟုတ်ပါဘူးဩတို့အတွက်တော့ဆွေးညာမရှိဝင်တော့သစ္စာမလုံးမိကညာရနေပြီဒေဂာနီးတော်တို့ဒါနှလုံးသွင်းသေးလိုက်လို့ရှင်ပြန်ရတာဖြစ်နိုင်တာဟာ ဆိုပြီးအငယ်ပြရှိရဲ့မရှိပါဘူ
1: းဗျ
2: ာအငယ်ပြမရှိပါဘူးတဲ့သို့တော်လဲအဲ့ဒီအချိန်မှပြရာခါရတာတဲ့အခုအချိန်ကအပေးလုပ်ထားတာဒီအမှန်တန်ကောင်းပါမှန
1: ်ပါ
2: ဗျာပြရာခါပြီးလုပ်ရတာနဲ့အေးဆွေးဆွေးလုပ်ရတာနဲ့တရားဓမ္မတို့ဘယ်ဟာကသာကောင်းဒါကြောင့်အေးဆွေးဆွေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာညံဆိုင်ပြီးဒီကရာဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေရှုလို့ဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေမုန်းနေညာမရရအောင်တက်လိုက်လို့အဲဒီဖြစ်ဖြစ်ကလေးတွေကဒုက္ခသစ္စာတွေဘာလဲဘာမှအသုံးမကျပါလားဒုက္ခဆိုတာဒီဒီတဲ့ဒီကမရှိတော့ပါလားဆိုပြီးညံနေများဆုံးမဲ့ချလိုက်လို့ဖြာကနေချုပ်သွားရင်သိကောင
1: ်း
2: ဖြာကနေချုပ်သွားရင
1: ်
2: အဲဒီသိကောင်းနဲ့ညံရတော့မှအဲ့ဒါကိုယ်တော်တေဂံကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့ယခုလိုရှင်စင်ကတရားသေးရအေးဆေးဆေးလုပ်ထားတာကပါသိချင
1: ်
2: ရှင်းလား
1: ရှ
2: င်းပါဘူး။အဲဘယ်ရှင်ကလုပ်ထားရမလဲ
1: ။
2: ကိုယ်တော်လည်းပဲအယုတ်ဆုံးအပြင်ခုခါကနေရညာရောသုဒ္ဓရောသရိယာရင်ခလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ရှင်းဆန်းတဲ့ဒီလိုလုပ်ထားတဲ့ဇွဲတေဂံကြီးမှတောင်းမှတရားကျွေးပြောင်းယူသွားရတာမရဘူးလ
1: ား
2: ကျေးဇူးများလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့ပြောကြရရှိသေးရဲ့
1: ။
2: အေးဒါနဲ့ဒါနဲ့လေးလို့မသေးခင်လေးနမိတ်တွေရှင်ပြီးမှတောင်တရားပြည့်ပြောင်းရသေးတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲအပြင်ဩငါတို့အတွက်သိကျကြရှိပါကလားဆိုတာကဝမ်းမြောက်ကြဆုံ
1: း
2: ။ပြောင်းလို့ရတယ်ပြောင်းလို့ရတယ်တရားတော်ကအခုဒီသာသူ့မှာဘုရားရှင်တို့မြင်တဲ့နမိတ်တွေမြင်လာပြီ
1: ။
2: သူရိယာမှာမဟုတ်သေးပဲဘူး။အရိယာမဟုတ်သေးတဲ့ဗာမိတ်တွေမြင်လားဘုရုဇဉ်နမိတ်တွေမြင်ပြီးတကားလားမလားလား အေးအဲ့ဒီနမိတ်တွေမြင်တော့မှသူ့ဟာသူမူလကမ္မထာဖြစ်တဲ့ဒကာသစ်တို့ခဏခဏဟောနေတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ကမ္မထာပြန်ကောက်တာအဲ့ဒီပြန်ကောက်တော့အလောကုံးကျယ်ပြန်ကောက်ရဒကာရမတွေဘယ်လိုပြန်ကောက်ရအလောကုံးကျယ်ပြန်မကောက်လို့ရှင်အသေးကစောတော့မယ
1: ်
2: လေပင်တော်ကားလေးပြီးပေါ့ဘုကဲဒါဖြင့်သမဏေပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလော30ပြန်ကောက်နိုင်မှာ
1: မကောက်နိုင်ပါဘူ
2: းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေသတိပေးရခုကတည်းကခင်ဗျားတို့ပြအောင်လုပ်ခိုင်းလို့မပြီးသေးလို့ရှိလို့ရှင်းလဲဘာမှပူစရာမရှိပါဘူးပြန်ကောက်ရတာမကောက်ပါဘ
1: ူး
2: လုတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်ကောက်ရဘာမှမပါဗလာကြီးဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဖြင့်ဒကာကျွဲသိဆိုရင်ညာကောက်ပါနောက်ကဒကာရမတွေဥပဒနာလုံးမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွက်မှာဖြင့်ပြရတဲ့နမိတ်တိုင်းသွားရုံပဲဆိုတဲ့အိဗယ်ရှင်းနေတယ
1: ်ရှင်းပါ
2: ဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဒါလေးကိုမပြတ်လို့ပါရှင်းပါဘုရ
1: ား
2: သာလို့သုံးတော့အာစိဏကံလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင
1: ်းပါဘ
2: ုရားသာလို့သုံးတော့ရှင်းပါဘုရားအာစိဏကံဆိုတာမပြတ်လေ့ကျင့်ထားတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါဆိုတာဒကာအောင်တို့တိုက်တွန်းပြန်ရှင်းပါဘုရ
1: ား
2: မလုပ်တတ်ဘူးလားရှင
1: ်းပါဘုရား
2: မဟုတ်သေးပြောင်းမယ်ဖြည့်ချင်းပြောင်းမဟိတ်ဟုတ်တယ်ချင်းနေလို့ရှိရင်လည်းပြီးနေမဟိတ်အဲပြီးနေတာကိုလည်းပါကောင်းတယ
1: ်
2: မပြီးသေးလို့ရှိရင်လည်းအာစိဏကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြောင်းလဲလို့လွဲတယ
1: ်
2: ဒီဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ရှင်သုံးကတို့ကဘုရားရှင်သွားပြီးဒီကရသူတို့ကနောက်ပြန်ပြီးဘိန်းကြီးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဘာဟိုမှာလည်းပဲလိပြီးလည်းပဲလိပြီးနေတာသိတဲ့အခါကျတော့ဘုရားခင်ကိုရမကြီးနဲ့တွေ့တဲ့အခါရှင်ဗျာတပည့်တို့ရှင်သာရကြီးကပြန်ခဲ့ပါတယ်ဖေဟာရှင်သာရတပည့်တို့လည်းလမ်းရောက်ပါရောလည်းပဲဌာနနေပြီးသေးတယ်ဘယ်ဘဝဘယ်ဌာနများရောက်သွားပါလိမ့်မလဲအိုးမင်းတို့သူမသေးခင်ကမပြောဘူးလားကွာသူဒီဘဝတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝသုတေမနေသေးလို့လို့ရှိရင်ပြိတ္တိမနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူပြောတာပဲအဲ့တော့သူကပြိတ္တိမနေတော့ဘူးကွာဒီကနေ့ရဟန္တာဖြစ်ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ကူးသွားတယ်ကွာအယိုးတွေဓာတ်တော်ကြရင်မယ
1: ်
2: ဒီလိုကိုဟောတာဒကာဓမ္မတို့သိအားရှိစရာမကောင်းဘူ
1: း
2: သို့တော်ဘုရားကရောဖြေတဲ့အသွားလို့ဒကာသက်ဖတ်လိုက်ဒီမှန်းကျင်နဲ့ငကူကမကြိုက်냐ဆိုလဲတေဂံကြီးမှာကြပြာကြရာလှုပ်လိုက်ကြတယ်မှန်းကျင်ကသွားကြိုက
1: ်
2: အဲ့ဒါဖြေလိုက
1: ်
2: ငကူကဘုရားကလည်းသိတာပဲသူကုသူရှင်ပဲသစ္စာမျိုးမိကညာနဲ့နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားလည်းသိအဲ့ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော် သူပြေခြင်းကတော့ငါတော့ဖြင့်ပုရုဇဉ်ပဲရှင်းဆုံးနာကတော့ထပ်ပြန်ပြီးသတိပေးရသေးတာထောက်တော့ပုရုဇဉ်ဆိုတာမသေးကြဘူးသိပါဘူ
1: း
2: အဲ့အဲ့ဒီပုရုဇဉ်တုံးကဖြေတဲ့အဖြေဟာသေဂာနိကကာလမှာပြန်ပြီးကာလဝိပဿနာပြန်ကောက်ပြီးတက်လိုက်တဲ့အတွက်သူ့ဖြေနဲ့သူရောက်သွားတယ်နဲ့ချိန်ခိုက်ဖြစ်သွားတယ်သိပါဘူ
1: း
2: အဲသူ့ဖြေနဲ့သူရောက်သွားတာနဲ့
1: ချိန်ခိုက်ဖြစ်သွား
2: တယ်ဗျာဓမ္မလို့တဲ့အားရှိရာကောင်းပါဘုရ
1: ား
2: ဘုရားညာဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သမသိတိညာတာသမသိတိဆိုသေရာနဲ့ညာနာဖြစ်တယ်တစ်ချက်သေးဘုရ
1: ား
2: သေရာနဲ့
1: ည
2: ာနာဖြစ်တယ်ဘုရားအင်းဒီဝတ္ထုကိုခွင့်များကဒကာဓမ္မတွေနားလည်ရှိအောင်ပြောရဆိုရဟောရခြင်းဒီအာစိန်ကံဆိုတဲ့ယခုခါကလေးလာထားဖို့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုအများကြီးလေ့လာထားဖို့အရေးဟာကြီးတယ်ဆိုတာပေါ်လာ
1: ပါ
2: ဘုရားမပေါ်လာဘူးလား ပေါ်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဘာမှအာမငယ်ပဲနဲ့ဩဒီမက်ခင်လုပ်ဟာအကုသရာလုပ်ပါလားတို့ဘာမှပူဇော်မရှိပါလားဒီလုံးနဲ့လက်လွတ်နေရင်သာဖြင့်တို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဘယံမရာတဲ့ကြွားရ
1: ဘ
2: ယံမရာဆိုတာကဒကာဓမ္မတို့တခြားမဟုတ်ပါဘူးနော်သဗ္ဗံဓမ္မင်္ဂအရွက်တွေချောက်နေတယ်ရည်ရည်ချောင်းနေတဲ့ခါကျတော့ရှင်ဖြင့်အင်းတရားဓမ္မတွေလေကျမ်းတွေတိုက်လိုက်တဲ့ခါဖြစ်စေလူတစ်ယောက်ကပင်လုံးကင်လုံးလိုက်တဲ့ခါဖြစ်စေသိရတည်ဒီပန်းကြီးပေါက်ကြရသလားကြကျင်လို့ကြရသလ
1: ား
2: ဟောဒါအလုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာတရားကျွယ်ကြကျင်လို့ကြသွားတယ
1: ်
2: အပယ်လေးပါငရဲ့ကြမလားတိရစ္ဆာန်ကြမလားစိတ်ဓာတ်ကြမလားအသူရကဲကြမလားเออลงกระบวนเนี่ยจะเปลี่ยนหรือจะตั้วมะล่ะไม่ติดหูดิ
1: คร
2: ับธรรมะรู้เบยามะล่ะวินิบาติกะเบยเต้นตั้วไม่ติดหูนะเออล่ะเบยปกปู่รู้เมยได้คาจะละอลุ่ละแม่ปกปู
1: ่
2: ครับเห็นจ้ะล่ะ
1: คร
2: ับเบยปกปู่บาเลย
1: คร
2: ับอลุ่ละแม่ปกปู่ก็တော့เบยามะล่ะเบยเต้นมาเลยแม้เตรีช้าแม่ไหน
1: คร
2: ับอลุ่ละแม่ปกปู่อ่ะเตรีช้าแม่ไหนဗျာမရပဲဆိုတော့ကိုမှန်းကြီးပေါက်ပါပါသေးရဲ့ဩဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီကနေမှန်းလေးသွားတာကမှအားရောက်လို့ပြီဆိုတော့မှန်းကြီးလေးရှိတော့အမောအမှန်သက်တာပါပဲမှန်းကြီးမရှိဘဲနဲ့သွားခြင်းလို့သွားပြီးပဲရောက်လို့ပဲပေါက်မှမသိရင်အမောကဆိုင်နေမှာဒါကြောင့်မှန်းကြီးပေါက်ဖြစ်အောင်ဖြင့်ကိုအလုပ်ကလေးအပြစ်သက်ထားကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီနေ့ရှင်သန္တာဟောရင်ဒါကကြွယ်အများကြီးတိုက်တွန်းရမှန်ပါဗျာ
1: ဒ
2: ါကသိတိုက်တွန်းသင့်
1: မတိုက်ဘူးပါဗျာ
2: အဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေဒီတော့ဟာဗိုက်ခံကုန်ပါသလားလို့မေးတယ်မကုန်ပါဘူးမှန်ပါဗျ
1: ာ
2: အလုတ်ပြတ်ပါသလားလို့မေးတယ်ဒီအလုတ်ထဲမှာပဲရှုသွားရတာမှန်ပါဗျ
1: ာ
2: ဗိုက်ခံလည်းမကုန်အလုတ်လည်းမပြတ်ဖဲနဲ့ခင်ဗျားတို့မလုတ်ပြတ်မှာတခုကသာဝိတက်တွေကရှုပ်လို့မလုတ်ပြတ်မှာတခုတော့ဆိုရင်ရမှန်ပါဗျ
1: ာ
2: အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလည်းမှားရှားသေးတယ်ဝါတဲ့ဝိတ္တလာလေဝိတ္တရှိချာရတယ်မှန်ပါပ
1: ါ
2: ဝိတ္တလာဝိ
1: တ္တရှိချာ
2: ပါဘေးကာမဝိတ္တလာလို့ရှိရင်ကာမဝိတ္တရှိချာလေမှန်ပ
1: ါ
2: ပါရပါလားဝိတ္တလာရင
1: ်
2: ဝိဟိတဝိတ္တလာရင
1: ်
2: အကုန်လုံးရှုပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေကရှားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲရှုခံရတာကနိစ္စာရှုညာကမက်ကသွားဖြစ်အရှုခံရတာကမ
1: ြင်ပါ
2: ဘူး။ရှုဉာဏ်ကမြင်ပါဘူး။မက်ကဖြစ်သွားတော့ဒကာစီသွေးဉာဏ်ရှိသေးတယ်မြင်ပ
1: ါ
2: ဘူး။ဒါကြောင့်ခမရာတို့ဒီပညာတွေကြားနေမဲ့အတူတူလေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရင်ပေါ်လာတာတွေကဘာသစ္စာပါလိမ့်မလဲလို့ကြားနေရင်သိကောင်းกว่าမြင
1: ်
2: ပါဘူး။တပည့
1: ်
2: ကြခန္ဓာကိုယ်ရင်ပေါ်လာတာတွေဘာသစ္စာပါလိမ့်မလဲလို့ကြားပါမြင်ပါဘူ
1: း
2: ။လောဘလေးပေါ်လာဟာသမှုရသစ္စာပါလားမြင
1: ်
2: ပါဘူး။အင်းဒီပြန်ရုပ်ကလေးဝေဒနာလေးပေါ်လာ။အော်ဒုက္ခသစ္စာပါလား။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
2: ပညာလေးပေါ်လာရင
1: ်
2: အော်ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ရှုရှုပလိုက
1: ်။
2: မှန်ပါဗျာ။တပည့
1: ်
2: ကြ။ပေါ်လာတယ်လောဘလေးပေါ်လာရင်အော်သမှုရိယသစ္စာလေးဖြစ်ဖြစ်ပါလား။မ
1: ှ
2: န်ပါဗျာ။ဒေါသလေးပေါ်လာရင
1: ်
2: မှန်ပါဗျာ။အဲသမှုရိယကဒုက္ခသစ္စာလေးဖြစ်ဖြစ်ပါလား။မှန
1: ်ပါဗျာ။
2: ဒီတိုင်းမနေရဘူ
1: း။
2: မှန်ပါဗျာ။ကပေါ်ကျင်တာပေါ်တကားသိရလောဘပေါ်ရင်သမှုရိယသစ္စာရှုချ။မှန်ပါဗျ
1: ာ။
2: တဘောကြအင်းကျန်တာတွေပေါ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ
1: ်
2: ဒုက္ခသစ္စာလို့ရှုချင
1: ်
2: အင်းပဲစိတ်လာလာဒကာဓမ္မတို့လောဘလာရင
1: ်
2: သမုဒိယသစ္စာဖြစ်ပြီးပြထလောဘလာရင
1: ်
2: က
0: ကျန်တဲ့စိတ်တွေလည
1: ်း
0: ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တဲ့တွေပါလားအဲ့တော့ဥဒါဝီရှားရလို့သေးလားအမလေးသူတို့ကလာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောပါနဲ့တော့သူတို့ကလာတယ်လာပြီးသူတို့ကဒီကနေပြီးညာနဲ့သာရှင်မုံနေစမ်းပ
1: ါ
0: ညာနဲ့သာရှင်မုံနေတော့အကုန်ဖြစ်တဲ့တွေဖြစ်ပြီးဒီကရာကိုညာကမဲ့ကြည့်ဖြစ်မနေပြီဘူးလားတခါပဲဒကာရမတွေသစ္စာအနုရောမိကညာကြီးရနေလ
1: ား
0: မရဘူးလ
1: ား
0: အေးသစ္စာအနုရောမိကညာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တက်သွားပြတော့သစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာမရဘူ
1: း
0: ရလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဘုန်းကြီးဒကာရမတွေမှာတဏှာသေးလို့တဏှာညွတ်ရဘဝတွေရောရောက်သေးရဲ့လား အဲ့တော့ပြိသိနေကြရော
1: သ
0: ုတိကြရော
1: မရှိ
0: ပါဘူးအင်းဒါဖြင့်အဲ့ဒါပဲနဲ့ပရိသေလည်းမရှိဘူးသုတိလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ပရိသေဒုက္ခသစ္စာသုတိကဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကခုဆုံးပေါ့အင်းဒုက္ခဆုံးသွားတာဘာခေါ်ကြ။အော်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတရားဓမ္မနဲ့တရားဓမ္မတို့သုတိပရိသေဆုံးတာဆိုတာပါလ
1: ား
0: ။ဒါဖြင့်ဆုံးအောင်လုပ်တဲ့ဉာဏ်ဒီနိဗ္ဗာန်ပဲရောက်မှာ
1: ။
0: ဆုံးအောင်လုပ်တဲ့ဉာဏ်ဒီနိဗ္ဗာန်ပဲရောက်မယ်ဆိုတော့ဩကိုကအစတွေ့ဖို့ရတာလို့တော့လေသုံးအောင်လိုက်ဖို့ရအစမတွေ့ရင်ခက်တယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတော့အစဟာဘာပါလိမ့်ဖြစ်ပြဲအစတွေ့ဖို့ရအဆုံးတွေ့ဖို့ရကဖြစ်ပြဲဆုံးသဘောကျအစတွေ့ဖို့ရကအဆုံးတွေ့ဖို့ရကဖြစ်ပြဲဆုံးဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မလေတဲ့အစမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့ဖြင့်တကယ်ကြွေစိတ်မအေးရဘူ
1: း
0: ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရ
1: ား
0: ဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရ
1: ား
0: ဘုရားဘုရားဘုရားဘု
1: ရ
0: ားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရားဘုရ
1: ား
0: တိုင်းဒါဖြင့်ကမ္မတ္တရညာလည်းပြောလို့နေတာပဲသစ္စာအနုမိကညာဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားအောင်မယ်ဆိုပြီးဒီကာလခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပါလာလာရှင်းခရဝရမြင်အောင်ကြည့်ပ
1: ါ
0: ပါကြည့်အောင
1: ်
0: ခရဝရမြင်အောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခရကကုဏဝရကပြက်တာတော့ဩခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပျောက်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ
1: ်
0: ပျောက်တာနဲ့ပြက်တာပါသစ္စာဩသိတဲ့ညာလေးကမကသစ္စာဩလောကိမကသစ္စာလေးဖြစ်တော့ဩဒကာဓမ္မတွေလောကုတ်ကမကသစ္စာနဲ့ကပ်သွားမကသေးဘူးလားအဲ့တော့ပြည့်ပြည့်ဆုံးမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခொနဲ့ကလောကိမကသစ္စာကလောကုတ်ကမကသစ္စာဖြစ်သွားဖြစ်မသွားသေးဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီကျတော့သစ္စာညာကိတ္တညာကတ္တညာတွေကုန်မလာပါနဲ့ဆိုလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့သဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ကြယ်အလုတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်အချိန်မှဆိုပြင်လို့ဆင်လို့ရတယ်နော
1: ်
0: အလုတ်ပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလာမကကာမောင်းသွားတယ်ကာပညာတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ငင်မဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့နဲ့ပြင်ပြီးမောင်းလို့ရဘာမှမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သီးုံသီးတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကျတယ်လဲလမ်းမှာရောက်ကြမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလ
1: ား
0: အဲဒါကြောင့်ဒကာရမတို့သေကံကြီးရောက်ကြီးကလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကားပြန်တတ်တယ်လို့ယခုကနေပြီးဒီဖြစ်ပြပညာကိုသင်္ဓမ္မသာလင်သေကံဒီမှာလည်းပြင်လို့ရှင်လို့ရမှန်ပါဗျာမျက်မှန်ရရရာအကြောင်းကိုရှိရမှန
1: ်
0: ပါဗျာဒါကြောင့်ငါတို့ဒီကားလို့ရှင်သစ္စာဉာဏ်မိကညာကနေပြီးကသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်ကိုငါတို့မရရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုယနေ့ကြီးကြီးထွားတော်မူပါမှန်ပါဗျာအဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြစို့
3: ဒီနေ့385ချိန်မြောက်တဏိတာဝိပဿနာလုပ်ပြီးတရားစခန်းရဲ့နေ့ခင်ပိုင်းရဲ့အချိန်မှာအချိန်စဉ်ကတော့ဒီချိန်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်သင်္ဍန်တရားကိုနာကြားရအချိန်လို့တော့ရေးထားတာပေါ့အဲတော့385ချိန်တိုင်တိုင်384အရှိရောက်တော့ရှိပါလေဆရာတော်တန်ဃာတော်ပေါင်းမြောက်များစွာကခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေဖြစ်ပုံပြက်ပုံဟာလာမူလနှဖျားနီးတစ္ဆာ၄ပါးနီးအင်္ဂါ၁၀ဓမ္မနီးချင်းအား၂၀နီးနီးပေါင်းစုံနဲ့မြောက်များစွာ ဟောရပြီသားဆိုတော့ဥစဉ်ဘကဟောကပြင်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ထဲတဲ့ကအဲ့ဒီအကြောင်းကိုသူဖြီလို့တော့မဟုတ်ဘူးလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုသွားကြတဲ့အခါမှာဥစဉ်ဖြစ်စီခြင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့နည်းနည်းနာနေကြဆိုအဲ့ဒါကိုဇောင်းမပြေးရင်လည်းနားလည်းပြေးမပြောချင်လည်းမေးတော့ဥစဉ်တို့နိဗ္ဗာန်ကိုဥတီချက်ရည်ရွယ်ချက်တူတဲ့လူချင်းချင်းဓမ္မရိပ်သားတွေကိုဥစဉ်ပြောင်းမြန်လာပြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပုံမှန်တိုင်းသွားပါဒီနေ့တနင်္ဂနွေနေ့အပတ်စဉ်မှာအားလုံးဘဏ္ဍာခံယူလေ၈ပါး၈ပါးဆိုတာဟာဘာလဲမေးတော့ဥပောတထသီလဘာလဲလဲ
1: ဥပောတထသ
3: ီလဟုဘယ်လိုခေါ်မလဲပြင်မှားနေလို့ပြင်တာမဟုတ်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဥစဉ်တို့ပန်းနိုင်ကိုနည်းနည်းလေးညှိကြည့်ကြရအောင်ဘယ်နည်းနဲ့သွားရင်မြ мян ဆန်ဆန်နဲ့ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကကို့လမ်းကိုအင်းအရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့သွားနိုင်ဖို့ဟိုဘက်ကပြောသလိုပေါ့အာပန်းဝင်ဖို့အတွက်တံမိုးကြီးတဲ့မြင်းကအဟုန်ကောင်းဖို့လဲလူသေးတာကိုနော်အဲနိဗ္ဗာန်အဟုန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲညံညံအတွက်အထောက်ကူဖြစ်ပြီးအရေးကြီးတာဥစဉ်တို့ကအာကြောင်ဖြူတာတွေကြောင်မဲတာတွေမငင်းနေနဲ့အရေးကြီးတာကြောင်မှန်ကြွက်ခုတ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်ဟလာကြောင်ဖြူမှလေကြောင်မဲမှလေမဟုတ်ဘူးဘာလဲလဲအာကြောင်ဖြူတံပိုးထားပြီးဖြူနေပြီးကြွမခုတ်ဘူးဆိုငပြင်းကြီးဖြစ်နေမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားကြတဲ့အခါမှာဟိုမှာကြွတ်ခုတ်နိုင်ဖို့တားကောင်ဖမ်းပြီးဖို့ကအရေးကြီးတယ်လို့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့အခါအပယ်၄ပါးကိုမကျစေတတ်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသီကိစ္စကိုပယ်ပြီးတော့မဂ်ကင်၈ပါးအကျင့်တရားဆိုတဲ့လမ်းကြီးမှာမြ мян ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒကာဒကာမတို့ဥစဉ်ကအခု၈ပါးကိုဥပုံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအရီနာမှာထိရမယ်ထိနေတဲ့အခါနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးဟိုအဖုထစ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတန်တရားဖြစ်လောက်တဲ့ကိစ္စဥစဉ်ကနည်းနည်းပြောပြမယ်ပြီးရင်ဘယ်သီလဟာနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝဆိုတော့ Monday to Saturday ကြားထဲမှာဘယ်လိုနေကြမလဲအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမဂ်ခင်နဲ့တွဲဆပြီးပြောပြသွားမယ်ဘာလို့ဆိုပရိစ္ဆေသဘောပေါက်ဟောတာတော့ဥစဉ်တော့ပို့အစဉ်ပြတာပေါ့ဟိုဘာခေါ်လဲလူတွေရဲ့အထုတ်တန်းတစ်ခုလောက်ထုတ်လိုက်မယ်ဖြစ်စဉ်တွေကို survive နဲ့လည်းမယ်အတိတ်နာကပစ္စုပန်ကာလတွေနဲ့လှည့်ပြလိုက်ပြီးတော့သက်သေအနေနဲ့ဘုရားလက်ထက်ကတရားထုတ်ဟောတဲ့ဒီပါပေးနေတယ်နော်သဘောပေါက်လားကိုကလဲလဲပဲပဲတတ်မယ်ဆိုရင်အာယုံနဲ့ထွာရနဲ့ပေါင်းမှုပေါင်းဒီဥစဉ်တို့သင်တန်းလဲဖွင့်ထားတယ်သဘောပေါက်ဘူးဟောတယောက်တည်းဟောရင်အစင်မပြေတော့နိုင်တဲ့လူအကုန်လုံးကိုဟိုပုံသေးနီးနဲ့ဟာလာဟောဖို့ဟောနီးလဲအများကြီးဆိုဥစဉ်အတွက်ကတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့တခါတခါမှတော့ဗျစိတ်ဒေသအထောက်အကူဖြစ်အောင်ဆရာဘာပြောချင်လဲမေးတော့ဒီနေ့ဥပုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့တီလာမျိုးကအဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့အထောက်ပံ့ဖြစ်မလဲဘသူကအကျုံးဝင်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြမယ်အဲ့ဒါကိုလဲတခါတခါမှတော့ကိုညံတဲ့ကိုဘာလုပ်ရမလဲစီစပီးနာဥစဉ်ဟောတာကိုလဲလက်မခံနဲ့နော်ဟောတကန့်ထားတာအိမ်ရောက်ရင်စဉ်းစားအခုလဲတစ်ဆိုင်နဲ့စဉ်းစားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့သွားကြရအောင်အခုယူရတဲ့တီလာကဘာတယ်လဲ၈ပါး၈ပါးကိုဘလို့ခေါ်လဲအဟံဗန္ဒီတိတရဏသပင်စနဲ့အထင်ကလွဲနေတာနော်ပင်စကြတော့တန်းပြီးသီလလို့ပြောတယ်ပင်စ၅ခုသောသီလကိုနှုတ်နှစ်ခုထိန်းတာ၅ပါးလူချစ်ဝတ်လို့လောကပြောတယ်အဲ့တော့၅ပါးတစ်မျိုးပေါ့ဥစဉ်အခုပြောချင်တာကဥပောတထသီလံနဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းစစ်ကြည့်ကြရအောင်မြန်မာလိုခေါ်ရင်ဥပဝတထသီလဥပဝတ္ထသီလတွဲခေါ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပါလေဘာဖြစ်လို့၈ပါးမှအဲ့ဒါကိုလှုပ်ထားတာလဲတို့တကယ်ဆောက်လာတာအတိုင်းပြီမှာလည်းပဲငငယ်ကလေးကဥပုံနေဆိုရင်ဖုံချောင်းသွားကြမယ်၈ပါးပဲယူကြတယ်၈ပါးတိုင်းမှာဥပဝတ္ထသီလဖြစ်နေတယ်ဆောင်းထင်းလာတဲ့ဘဝတောက်လျှောက်မှာအံမကိုက်ခဲ့ရင်လည်းပြင်လိုက်သဘောပေါက်လားအခုပြောတာနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်လည်းစူးစားပြီးဆက်လျှောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်အောင်မြမလိုဥပဝတ္ထသီလမြမလိုတိုက်ရိုက်ပါသားမြဲဥပမြင့်မြတ်သူတို့ဤဝတ္ထနေထိုင်ခြင်းမြင့်မြတ်သူတို့ဤနေထိုင်ခြင်းနဲ့နေပြီးတော့သိခါဘုံရှစ်ခုကိုဘာလုပ်မှာလဲစောင့်မှာဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့စစ်ကြည့်ကြမယ်ကျောင်းကံဘုရားမှာမြင့်မြတ်သူတွေဘယ်လိုနေသလဲဟမ်မြင့်မြတ်သူဆိုတာအထမြင့်မှာနေတာဟောမြင့်မြတ်သူမဟုတ်ဘူးเนาะမြင့်မြတ်တဲ့လူစိတ်နေစိတ်ထားနဲ့တကွအရိယာຫນွေတွေဟာမြင့်မြတ်တယ်မြင့်မြတ်သူဆိုတာဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုလောဘအာယုံဒေါသအာယုံမောဟအာယုံကြားတဲ့ကိုမလွတ်ဘူးမြင့်မြတ်သူဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ကိလေသာနဲ့သူ့စိတ်ကိုမယောအောင်နေတဲ့လူဟာ ဥမာမြင်လိုက်တိုင်းမှာလောဘတွေဖြစ်နေမယ်ဒေါသတွေဖြစ်နေမယ်ကြားလိုက်တိုင်းနားလိုက်တိုင်းမှာကိလေသာတွေဖြစ်ရင်ဒီလူဟာမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူး။ဘုရားရဟန္တာပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတို့သည်ကောင်းအာယုံမကောင်းအာယုံဘယ်လိုပဲလာလာသူ့အတူအလဲအလှထားထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဟိုမှာတမထုပိခဘောဇင်ကသတ္တိတွေတပ္ပဒိဋ္ဌိနာဆိုတာရှိတယ်။ပါရချင်းပြစ်မာချင်းမရှိပဲအာယုံရဲ့သဘာဝကိုအမှန်တိုင်းသိရဲဆိုတာညံနေနေတာကိုပြောတာ။အဲ့တော့နိုင်ငံမှာဥပုသ်ဆောက်ကြတယ်ခொနရက်တပတ်ဥပုသ်ဆိုတာလဲဝါတွင်းလောက်လောက်ကြတာဟဟလားဝါပကြတဲ့ခါကျတော့လဲចောင်းပိတ်စာဥပိတ်ဒါကတွေလဲចောင်းမရောက်တော့ဘူးဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဥပဝတ္တထာတီလာကိုဝါတွင်းဆောက်ကြတော့မိမြန်သူတို့ရဲ့နေထိုင်မှုဆိုဒီမှာတဲ့မိမိရဲ့စိတ်ကိုလောဘဒေါသမောဟတို့အာယုံတို့မကြရအောင်ဘယ်လိုထားကြမလဲစဉ်းစားကြည့်လေစိတ်ဟာအာယုန်နဲ့ကင်းလို့မရဘူးစိတ်အာယုန်နဲ့ကင်းအခေါင်းရိုက်တော့ပဲသဘောပေါက်တယ်နော်စိတ်ဟာအာယုန်နဲ့ကင်းလို့မရဘူးယဟန္တာတော်အာယုန်နဲ့ကင်းတဲ့ချင်သူနိဗ္ဗာန်အာယုန်ပြုတ်နေတာသူညံစိတ်ကတော့ဗာစိတ်ခေါ်လဲညံစိတ်ဘယ်အာယုန်ပြုတ်ရတာလဲနိဗ္ဗာန်အဲ့တော့စိတ်ဟာအာယုန်နဲ့ကင်းလို့မရဘူးအာယုန်နဲ့ကင်းရင်လူဟာတည်တာပဲတည်တယ်ဆိုတော့တို့ဒီနေ့အထိရှင်သန်နေတယ်မတည်သေးဘူးလို့လောကကခေါ်လာအာယုန်ထဲမှာရှိနေတာကောင်းအာယုန်လားမကောင်းအာယုန်လားကုသိုလ်အာယုန်အကုသိုလ်အာယုံကုသိုလ်အာယုံนี่အများကြီးရှိသလိုအကုသိုလ်ထဲမှာကိလေသာအာယုံပြောကြည့်မယ်လောဘဒေါသအဲ့ဒီအာယုံကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အရာတွေဒီမကောင်းတဲ့အာယုံမြင်းမြန်းသူမှန်သားများဟာအဲ့ဒီဘက်မှာဘာလုပ်ထားလဲမလို့မထားဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အာယုံနေရာမှာကောင်းတာထည့်ရအောင်အဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟကင်းကွာစေတဲ့အာယုံဟာဘာဝနာပဲရှိတယ်သမထနဲ့ဝိပဿနာဘာလဲလဲတခါတခါမလို့ဒါနာနှုတ်တတိတဲ့ကောင်းတာကိုအာယုံပြုတယ်ပြုပေမဲ့ကိလေသာဓာတ်ခံရှိတဲ့အခါငါပေးလူခဲ့တဲ့အကျိုးတရားတွေဟာငါတော်ဘုရားမှာစိတ်ချပြီးအများကြီးပဲဆိုပြီးတော့ကောင်းတာအာယုံပြုပြီးလောဘအပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်လေကြောက်ဆောက်ထားတဲ့ဘုံပေါက်တာကြားပူးတဲ့နန္ဒီယာတို့များမသိသေးဘူးအပေါ်မှာဒီလိုဖြစ်တယ်တချို့များလည်းသတင်းတွေမှာတွေ့ပါတယ်ဟောလူပြည်မှာရှိနေတဲ့လူတယောက်မသိသေးဘူးမျောသွားတယ်ပြန်တက်လာတော့ဟိုကပြန်လွတ်လာတဲ့အောက်မှာအိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲနင်းကုသူတွေလှုပ်ထားလို့အပေါ်ပြန်တက်ပါဦးဆိုတာဒါဖြစ်ရမှန်နေလဲတွေ့နေတဲ့အခါကျတော့လူတိုင်းကကောင်းတာကိုပါဖြစ်ချင်တယ်လို့ချင်တယ်အဲ့တော့ကံနယ်ကအာယုရှိတယ်ဉာဏ်နယ်ကအာယုရှိတယ်ကြောင်းဆောက်တယ်ဆွန့်လူတယ်အစရှိတဲ့ကုသူကောင်းမှုတွေကကံအလုပ်တွေဟောပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဉာဏ်တော့ရှင်ရမယ်ကံမတက်တဲ့ဉာဏ်မဖက်တာနဲ့တကားတကားမတော့ငါဆွဲပါသွားမှာနော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကလောဘဒေါသမောဟများမိမိရဲ့စိတ်ကိုမလွန်မှုအောင်တမထအာယုံဖြစ်တဲ့ဖျားကုံတော်တော်လောက်ကောင်းအရဟံဆိုလဲအရဟံပေါ့ဂုံတော်တစ်ခုခုပွားနေရင်လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဘူးနော်ဖြစ်မလား
4: ဖြစ်ပါ
3: မေတ္တာပို့နေမယ်ဖြစ်မလား ဖြစ်ပါဗျာဗုဒ္ဓဂုံတော်ဓမ္မဂုံတော်သံဃဂုံတော်ပြီးလူလာတာတွေကိုတွေးပြီးဝမ်းမြောက်နေမယ်ငါသာသာကြီးနဲ့ဂျုံလုံးဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်လိုက်လေချင်းလုပ်လိုက်လေချင်းကုသိုလ်ပေါ်ပဲဝမ်းမြောက်အောင်ပါနော်အချိုးပေးကိုဝမ်းမြောက်အောင်မဟုတ်ဘူးမျောလင်းခြင်းနဲ့အကျိုးပေးဝမ်းမြောက်ရင်အဲ့ဒါလောဘအာယုံပြန်ကြတယ်အဲ့တော့အနုတ္တိ10ပါးရှိတယ်တခုခုမလုပ်ရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်ဥပောသထသီလသမာဓိဥပုသေဆိုတာဟာတိသမထအာယုံမှာစိတ်ထားရမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ဝိပဿနာအာယုံမြင်ရမြင်တွင်တိုင်းကြားရကြားတွင်တိုင်းမှာပေါ်ပြီးပျောက်နေတဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့သူ့ရုပ်နာရဲ့သဘာဝကိုတတိပညာနဲ့စီစစ်ပြီးနေမယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟမလောက်ဒါဆိုရင်မြင့်မြတ်သူဘယ်လိုနေလဲဘာဝနာနဲ့နေဘာဝနာဘယ်နှမျိုးရှိလဲသမထဘာဝနာဝိပဿနာအဲ့ဒီလိုနေနေရင်တခါတခါမှတော့ပြန်တွေးကြည့်နော်ပါဏာတိပါဒအာဒိညာဒါနာအပြာမတော့မူတာတို့သူရာမေတ္တာဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မယ်ပြောကျိုးစရာကိုမလိုလားဒါကြောင့်မလို့မိုးကုတ်ဆရာတို့ပြောဇီဝိတံစစမာနောပိသိခာမတဟာနာစာစာမိအသက်နဲ့ခန္ဓာဆွန့်ရင်ဆွန့်ရပါစေဟုတ်ပြီနော်တပည့်တော်ဆောင်ထိန်တဲ့တီလာကျိုးကိုမကျိုးမကျိုးအောင်ထိန်တာမဟုတ်ဘူးဥစဉ်တို့ကဘာဝနာကိုအာယုံပြုတာရတော့ဟိုကောင်ကအလိုလိုကိုလုံပြီးသားဖြစ်သွားတာသဘောပေါက်လားမြင့်မြတ်သူဆိုတာစိတ်ကိုလောဘဒေါသမောဟနဲ့ဘာဖြစ်စေလဲမိမိရဲ့စိတ်ကိုမရောရှက်အောင်နေတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲမြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့နေထိုင်ခြင်းအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲအဲ့တော့ဗမာပြည်အကြောင်းပြောမယ်ပြီးမှဆင်ကပူအကြောင်းလှည့်မယ်ဗမာပြည်မှာဝါရင်းဥပုပ်ဆိုတာဝါတွင်းဆိုတာဝါဆူလာလေရဆိုင်ပြွေးဆိုတာတကူးကဆုံဆိုရင်ဧပြီမေကျွန်းဆိုဘိုးရွာပြီဟိုမှာကဟဲ့လားဟိုမှာမေလ တတ္တယပတ်ဆိုရင်ဒါဗမာပြည်ရဲ့ထုံးစံမိုးရွာပြီမိုးရွာရင်ဘာလုပ်မလဲလဲထုံကြမယ်ကောက်ဆက်ကြမယ်ပြိုးနှုတ်ကြမယ်မျိုးနှုတ်မယ်45ရဲ့ဆိုရင်နှုတ်မယ်စိတ်မယ်ရိတ်မယ်ဆိုတော့ဝါဇူလာလောက်ဆိုရင်အလုံးလဲရပါဖြစ်သွားတယ်ပြီးသွားပြီလဲရတယ်ပြီးလာတဲ့အခါဝါရင်းကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာလုပ်ကြလဲဖုံးချောင်းလာကြတယ်ဖုံးချောင်းရောက်လာတော့ဘုံကြီးအရှိဆူသွားတာကဥပောတထသီလဟုတ်ပြီနော်ပြီးလဲပြီးရောမင်းမျိုးစဘာပဲရှိလေလေစားကကဘလောက်ကြတယ်နိုင်ငံရချားမှာရှိတဲ့ထိုင်းကရှိတဲ့သားသမီးကဘလို့ဟိုမှာထိုင်းမှာရှိနေတဲ့ကလေးကဘလောက်ပို့တယ်အခုအိမ်တော်ကကြတော့သူတို့ကဟိုမှာကလေးရလို့ငါ့ကိုပါစင်နဲ့ထည့်လာပေးတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးပြောတော့ဥပောတထသီလမြင်းမြတ်သူဟာရာကြောင်ရွာကြောင်စီဝါကြီးကြီးဝါကြီးဘယ်အရေးကိုမှဘာလို့ပါလဲအာယုံမပြုတ်ပဲနဲ့ကမ္မထမ်းနဲ့နေမဲဆိုတော့ကိုယ်စကားကိုမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြောတော့ဥပောသာသီလမြန်မာလို့ဆိုရင်မြင်းများသူတို့ရဲ့နေထိုင်ခြင်းနဲ့နေမဲဒုပရိသတ်တို့ကအဲ့ဒီတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေတနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာဥပောသထသီလခံယူတိုင်းမြင်းများသူနဲ့တူအောင်နေရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဗီဇာတက်တန်းကုန်တာတို့တန်ယုံသွားမယ်ကိစ္စတို့မပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီနော်တက်တန်းတူဖို့ကိစ္စမပါဘူးအဲ့တော့ဘသူကဗမာရှိတော့ဩစတြေးလျမှာဖနှစ်ယောက်ဘသူကဘလို့ဟိုကောင်ကဘလို့ဒီကောင်ကဘလို့ဟာစုပြီးပြောရင်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာမောဟပါနိုင်တယ်လောဘပါနိုင်တယ်ဒေါသပါနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီစောင့်ထိန်တဲ့ဥပုတ်တိလာတိတာအာယုံမှာကိလေသာတဲ့မရောရှက်စေတဲ့တိလာမှသာလင်ပါတဲ့တော့သဘောပေါက်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တကားတကားမလို့ဖြစ်နေလို့ပြောလာတာမဟုတ်ဘူးနော်အပြစ်တင်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာမှာဆိုလို့စကားလေလို့ကပ်မှတ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဥပောတထသီလလို့ဘုန်းကြီးရေးဆိုပြီးတော့ကိလေသာဈာထဲမှာစိတ်လွတ်ထားတာမျိုးဖြစ်လာမှာဆိုလို့လို့သဘောထားဖြစ်နေလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်လာမှာဆိုလို့ဖြစ်များဖြစ်နေပြီလားမင်းရင်တော့ဖြေရခက်တယ်အဲ့တော့ဒါဆိုဥပုတ်သီလအကြောင်းသိမယ်နော်ဥပုတ်သီလတကယ်စစ်မှန်ရင်တရားတော်ကြားမှုတယ်နော်ဟိုတဏ္ဍလီလောက်ဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ယူဇနာနဲ့ခြိတဲ့နတ်စည်းစိမ်ရတာလေကြာဘူးလိမ့်မယ်အနာတပိန်တထေးကြီးရဲ့ကျုံအမှုလောက်ကဥပုံနေသမားတွေဥပုံဆောက်တယ်သူကလည်းစောက်အောင်မသိဘူးလေတော့လဲသွားတယ်ပြန်လာတော့တအိမ်လုံးစားတော့ပြီးတဲ့အခါဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူများတွေညနေစာအတွက် तू ကလဲလုံးမယ်ဆိုတော့ဟိုကညနေစာချက်ထားပြီးတော့ तू စောက်ကျင်တယ်ဆိုတော့စောက်လို့ရသေးသလားဟေးနေတဝက်တော့ရတယ် तू ကနေခင်းသမင်းစားပြန်လာမှဆိုမနေ့ပိုင်းကမရောက်မရတော့ဆောင်တာဘယ်လိုဆောက်ရလဲဆိုတော့ဟိုကဥပောတထသီလဆိုတော့ဒီပုံဒီနီးဆောက်ရတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလောဘဒေါသမောဟအာယုံနဲ့ကင်းအောင်ထားပြီးဘယ်လိုကင်းအောင်ထားမလဲသမထအာယုံဝိပဿနာအာယုံတစ်ခုခုသောဘာဝနာကိုလက်ကင်ထားမှကိလေသာဝင်ခွင့်မရတာအဲ့ဒါဆောင်ဆိုဆောင်ထိန်တော့တကာတကာမရညနေကြတော့မနက်စာလည်းလွတ်ထားတော့ပလူလေးချင်းပြီးဆောက်လိုက်တော့ဟိုမှာညကြတော့လေနာထားတော့စတုမတုကျွေးတယ်မလားနေပါစေစစမာနောပြီးသိရင်သိပါစေဟုတ်ပြီနော်ထိမ့်မယ်ဆိုတော့ထင်းရင်နဲ့ကံအားလျော်စွာသေးတာပဲသေတော့ကြီးစွာသောနတ်စည်းစိမ်ကိုနတ်ပြည်မှာမရောက်ဘူးလားအဲ့တော့တဏ္ဍကလေးဆောက်တာတော့အဲ့ဒါလောက်ရောက်တော့တရားမင်းကိုမိဖုရားတွေကစိတ်ပူတယ်အတင်တရားမင်းလူပြည်မှာလူမျိုးဒီမှာစင်ကူကူမှာဆို20 40ပေါ့အစိတ်40 50ဒီလောက်တိုက်နေပြပါတယ်ကွန်ဒိုဆိုတော့နည်းနည်းကျင့်ကျင့်မကျဲကျင့်ကျင့်မှာတကားတကားမတို့ဒီမှာရှိနေတာဟက်တာနဲ့ပိုင်တဲ့အိမ်မရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီအဆောက်အဦတစ်ခုဆိုအိမ်တစ်လုံးမိသားစုတစ်စုနေလို့မရဘူးလားနတ်ပြည်မှာနတ်ဟာဘယ်လိုနေလဲယူဇနာနဲ့နေတာတယောက်တယောက်ဆို3ယူဇနာ4ယူဇနာ5ယူဇနာဒီလိုမှတ်လားအထမြင့်မဟုတ်ဘူးเนาะအလုံးဟိုမှာဘယ်လိုနေတာလဲလုံချင်းပဲသဘောပေါက်လားလုံးချင်းဆိုတော့လူပြည်မှာဒီလောက်လေးတဏှာဆောက်တာတော့မှအပေါ်တက်လာတာ12ယူဇနာမြေပေးရတယ်ဆိုရင်စဉ်းစားရမှာတရားမင်း3ဂရီ6တန်းသောဒေဝဆရာနဲ့ပြောမနေနဲ့ဗမာပြည်မှာတပုံကြီးဆောက်နေတာနော်အခုအရီနာမှာလည်းအပစင်ဆောက်နေကြတယ်ဒီမှာလည်းပဲအများကြီးဆောက်နေ385ကျည်ဆိုဒီလူတွေတဏှာတူဝတ်တူနဲ့တပြည့်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာနေတာတရက်ဆိုရင်ဒီမှာနှစ်ကတရားအဲ့တော့တိတ်မပြောနဲ့နောက်တက်လာမယ့်နတ်တွေအတွက်မြေခွက်လေးပါလေအကွက်ဖော်ဖို့သဘောပေါက်လားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတရားမရမေးရောဟိုကတရားမရအေးရအေးချောင်းပဲမပူနဲ့နတ်တပီးအထင်ကြီးမနေနဲ့လာနေသိကျင်လိုက်လိုက်ခဲ့ လူရောင်ဖန်ဆင်းပြီးလူပြည်ပါလာလို့လေအင်တာဗျူးလာဗောဘယ်နေ့လဲပြီးတော့ဥပုံနေအခုလို့ဗောတနင်္ဂနွေနေ့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလာလဲတရားမင်းနဲ့မိဖုရားအဖိုးရောင်ဆောင်တဲ့ဟိုမှာ16နှစ်သမီးရွယ်နတ်သမီးရွယ်နဲ့ဆောက်ပြီးတော့မေးတဲ့အခါအဖိုးရမောတဲ့အမောဖောက်တော့ဗောနားရောက်တော့ရေတိုက်ခြင်းတော့ရေတောက်တောက်တော့ဇရမှာရှိတဲ့တဂါမတအုပ်ကတွေ့တယ်ဘယ်ဟာလာလဲခကြီးသွားပါဘာကိစ္စလဲမောလို့ရေတောက်ခြင်းတယ်ဘာတော်တယ်လဲဘာတော်လဲမေးတော့ဟိုကောင်မလေးကကျွန်တော်မျိုးရဲ့ကျွန်တော်မျိုးမရဲ့ကျမရဲ့ဘာခေါ်လဲခင်မွန်းတယ်ဥပုသေးကစပြီတေကန်ကြီးမှရိတ်ခါယူတာဘလို့လဲသမီးရဲ့ကိုယ်အသက်ရွယ်16နှစ်နဲ့80 80ကိုတေကန်ကြီးရိတ်ခါယူတာမသိတော့ဘောက်ကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အရွယ်ယူသင့်တာပေါ့ဘယ်သူကပြောလဲမေးတော့ဥပုသေးတဘောပေါက်လားဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ကိုယ်ဥမှဒီမှာပညာတတ်တည်းပဲဇောက်ထိုးပြောရင်ခောက်ချိုးတော့နားလည်ရမယ်ဘ누구ကပြောလဲမေးတော့သူတို့ပါဇက်ကတော့ဥဘောဝတ္ထဟိုမှာသူများအတင်းကိုပြောင်းပြီးပြောနေကြတာအဲ့တော့ယောက်ျားစရာယောက်ျားတွေနေတဲ့ဘက်သွားတဲ့အခါဟိုရောက်တော့ဘဲကဲသူပညာမိတာပါဟာအဲ့ဒါဘောနှူပြန့်ညူကြိုက်တကားရလာပြီဘ누구ဒီလဲမေးတော့ဥပဝတ္ထပါဇက်ကပြောတာပါလေလိမြန်မာလူဆိုရင်မြင်းမြန်းသူနေထိုင်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဖြစ်နေတာတိုင်းပြည်မှာအဲ့ဒါလိုကြီးလာတာသဘောပေါက်လားမင်းမြင်းမြန်းသူတို့နေထိုင်ခြင်းဟာဘာဝနာတစ်ခုခုကိုဘာလို့ရမလဲပွားများရမှာကိုပါဇက်ကတော့ဥပဝသရပြောပြီးတော့ဒီမှာလဲတကားတော့မလို့ရှိနိုင်တာပေါ့နော်မရှိနိုင်ဘူးလားဆုံတော့ဟဲ့ဘယ်လိုလဲပိန်သွားတယ်နော်ဝါသွားတယ်နော်အဲစီဂျူကဘယ်လိုသွေးတူကဘယ်လိုပြောတော့ပါဇက်ကဖုန်ကြီးရှိတော့မြင်မြသူတို့နေသလိုနေမယ်ပြီးတော့တော်ရောက်တောင်ရောက်ဆိုရင်ဥပဝတ္ထဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါအဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းကဟိုဇရာသွားလဲဥပဝတ္ထမဖြစ်ဒီဇရာသွားလဲဥပဝတ္ထမဖြစ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကြောင်းမောင်းဆုံသွားတော့ညနေနေဝင်ဒီရောရောက်တော့အဖွားဦးတယောက်နဲ့တွေ့တော့မေးတယ်ဟိုကသမီးဘယ်ကလာလဲခကြီးသွားဟိုအကူကြီးကဘာတော်လဲကျမခင်မောဟောว่าเอ๊ะๆๆเนี่ยบาเบ้ๆไม่ยาวดเตยเนี่ยญีหยองเนาะกูบักก็ปิสุอติบัวก็อาจารย์ป่าโลอะกูอโจผิดจ๋าหละกูบักเตยกูตาวนนี่จีนเนาะแลตะมี้เหมี่ย่าบ่มีเห็นแลတော့มาหูบาจีนบาแลแลมีหะเว้ยหละไงတော့แลฉี่ซอเตยนีลันอันใดเปียวพี่บัวเบ้ปารมีผิดไปนี่เนี่ยบลูไม่ยาวดเตยญีหยองนี่เตยเนี่ยอัญญีไม่เปียวป่ะหูล่ะเปียวป่ะတော့มาตะจาเมงามาบัวกันเนี่ยกูเทียบไปมีเบยอ่ะသိစိတ်မပူနဲ့အင်တာဗျူးလာတာဒီတယောက်လောက်ပဲအပေါ်ရောက်မှာသဘောပေါက်လားဟမ်တယောက်လောက်ပဲအပေါ်ရောက်မှာကျန်တာကတော့ဥပောဝတ္ထဖြစ်လို့လားမဖြစ်တာမများဘူးလားတကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တဏ္ဍကလေးတည်ပင်လင်အကျိုးများမများဒါကြောင့်ဒီနေ့တိပိသားဆိုရင်လဲကောင်းတာပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကကြုံနေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒါကိုအတတ်နိုင်ဆုံးပါလို့ရမှာနီးစပ်နိုင်အောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါဥပောတထသီလဟာဒီနေ့ကနေပြီးတော့မနှက်ဖန်အထီကိုဘယ်အချိန်ဥပောဝတ္ထပြုတ်လဲမေးရင်အာယုံတက်တဲ့အချိန်ဘယ်အချိန်လဲအာယုံနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါပြောရအောင်မယ်ဒီမှာစင်ကာပူမှာလည်းအမျိုးမျိုးဥစဉ်တို့ရောက်လာတာမှနှစ်ရက်နဲ့တစ်ပိုင်းမေးခွန်းတွေလည်းတပုံကြီးတူရလေးဂျုံလုံးခေါမတော့ရှင်းပြလိုက်တာ哦ဂါဂနာနာသိအောင်အာယုံဆိုတာဟာနေထွက်ခြင်းရဲ့အရှိမလာတဲ့နမိတ်တခုနေရရှိပြီအဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲဥမာနားလည်အောင်ပြောတကားတကားမတို့နေနေတဲ့တိုက်ခန်းနေထွက်တဲ့အရာကိုမနှမိုးလင်းစောစောထလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာခေါ်လဲနေမလာခင်အရှိမရောင်နီတစ်ခုအရင်လင်းလာတာအဲ့ဒီဟာကအာယုံတက်တာသဘောပေါက်လားအာယုံတက်ရင်အနောက်ကပါလာလဲနေထွက်တယ်အာယုံတက်တာနဲ့နေထွက်တာဟာအာယုံတက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲပြီးတော့ဒီစောင့်ထိန်းထားတဲ့ဥပဝတ္ထရာအဲ့အချိန်ကျမှဖြုတ်ရမှာသဘောပေါက်လားဒါတနေ့တာကုံလုံးချင်းကိုဒီလိုခေါ်တာဟုတ်အာယုံတက်တဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ဥပုကဘာဖြစ်သွားလဲကုံသွားတာဒါဆိုရင်အာယုံကဘယ်လိုတက်တယ်လဲတက်တာတော့ခုနကဥစဉ်ဟာကို့ဗမာနီးဗမာဟန်နဲ့တွေးကြည့်လိုက်မယ်သဘာဝအတိုင်းအခုတိုင်းပြည်တွေမှာနိုင်ရည်အချိန်တွေကိုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစံမတူဘူးစံနှုန်းမတူကြတဲ့အခါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒီနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ခွဲဒီကစောနေတယ်တနအီခွဲဒီရဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်မှာရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့တနအီခွဲစောတာလက်ခံလို့ရတယ်။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။စင်ကာပူနိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိနေတာ။နေရာအရှိဘက်ကထွက်ရအနောက်တောင်ကိုဝင်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရသတ်မှတ်ထားတဲ့တနအီခွဲဟာတော့တကယ်မှန်မှမလား။ ဒီစံတော်ချိန်ကလည်းတကားမဟုတ်နိစ္စရာထိုင်ဝမ်လာပါလေဒီကတိနဟာမဟုတ်ဘူးသူနီးသူဟန်နဲ့ပါခေါ်မလဲအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေဟလာဒါလည်းမလေးကခွဲထွက်လာတာမဟုတ်လားဒီလိုခွဲထွက်လာတဲ့စံတွေကိုယူတဲ့အတွက်ဒီနိုင်စစ်နိုင်ဆိုတာအတိအကျမမှန်နိုင်ဘူးလောင်တီကျွတ်လက်ကြည်ကျွတ်နဲ့တီနေရာတွေကိုကြည့်ပြီးနေထွက်တာကိုသိဖို့အတွက်သိကြတာကိုယ့်မျက်စိနဲ့ကိုကြည့်တဘောပေါ့လားကိုယ့်မျက်စိနဲ့ကိုကြည့်ဘူးအာယုံဆိုတာဘာလဲနေရဲ့ရှိပြီးဒီနာကနေထွက်မယ်ဆိုမနဲ့မိုးလင်းစောစောထွက်အဲ့ဒီနေ့ဒီကထွက်လာတာတည်းနောက်လေး तू ကြိုထွက်လာကိုကစောင့်နေအဲ့ဒီအရှိမရောင်တခုတက်လာတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြဿနာမရှိဘူးပညာရှင်ကလည်းများတယ်စာတပိတဖုန်ကြီးတွေလည်းများတယ်နောက်မြန်မာဟာလည်းဗုဒ္ဓပွင့်ထွန်းပေါ်တောက်မှုတဲ့နိုင်ငံနဲ့ဘီဟာပြည်နယ်ပေါ့နော်အခုဘောရီပင်သူသစ္စာလေးပါးသိတဲ့ဟာနဲ့အရှိတက်တယ်ကြတော့မြန်မာဟာအိန္ဒိယထက်တဏှာကြီးစောနေတယ်တဏှာကြီးစောတာကိုလည်းဆက်နိုင်ကြီးကမှန်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုပညာရှင်တွေကဗမာပြည်မှာတော့အများကြီးဆိုတော့တွတ်တတ်တာဟိုဘုန်းကြီးတွေဝေဒတို့ဗေဒတို့ကများတယ်မလားများတော့ဟိုကတွတ်တော့ဘာတွတ်လဲမေးတော့ဝါဇူလဟာမြန်မာနိုင်ငံ၄ခွဲမှာအာယုံတက်တယ်ပြာသူလဆိုရင်၅ခွဲမှာအာယုံတက်တယ်ဝါဇူနဲ့ပြာသူပိုင်ထားလိုက်မယ်သဘောပေါက်ပြီနော်ဝါဇူပြီးရင်ဘာလာလဲဝါကောင်း7မိနစ်ပေါင်းလိုက်တယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ440ဝါဇူဝါကောင်းတော်တလင်းဆိုရင်450သတင်းကျုပ်ဆိုရင်9နာရီတဆောင်မုံဆိုရင်9နာရီ10မိနစ်တဆောင်မုံနှစ်တော်ဆိုရင်9နာရီ20ပြာသူဆိုရင်9ခွဲ9ခွဲဖြစ်ရင်ပြာသူတပူတွေပြီးရှေ့တူလို့မြောက်နောက်ပြန်ဆုတ်သွား10မိနစ်အဲ့တော့ဝါဇူမှာ4ခွဲပြာသူမှာ9ခွဲအဲ့ဒီအချိန်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီနေသားနဲ့တွက်ချက်ထားတာအတိအကျထွက်တယ်တိကျထွက်ထားတာကိုသိကြအောင်ဆိုပြီးအာယုံအချိန်တဲ့9မိနစ်လောက်กว่าဖုန်ကြီးဆိုတော့အာယုံဇွန်းကိုအာယုံမတက်ခင်မှာတက္ကမသွားကန့်ရင်အကုသို့ရအောင်ပါသဘောပေါက်လားမသိဘူးဖုန်ကြီးကလည်းအဲ့ဒါကိုအကခံလိုက်ရင်ဝိကာလဘောဇနာတဲ့ညိပြန်ရောအဲ့တော့သေးကြအောင်10မိနစ်လောက်ကထပ်ဆုပ်လိုက်တယ်9နာရီအာယုံတက်ရင်9နာရီ15လောက်မှဘာခေါ်မလဲအကခံလိုက်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကမသေးကြသွားဘူးလားလောက်တာတော့ကုသို့ပဲနော်ဒါကြောင့်အာယုံတက်တဲ့အချိန်ဟာဒီနိုင်ငံစံနဲ့ယူမယ်ဆိုရင်တနာကြီးခွဲဆုတ်တော့အခုပါလာတယ်တကူအခုတကူလာစံနှစ်ရက်မှလားဘယ်လောက်တက်ပဲပြောပြာသူတဘူတွေတပေါင်းတကူဆိုရင်ပမာပြီမှာ9နိုင်9နိုင်ယူဒီကစောနေတဲ့အတွက်တနာကြီးခွဲပေါ့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ6ခွဲဒီမှာအာယုံတက်တယ်လို့ဒီနိုင်ငံကိုတွတ်လို့မတိုက်ရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့စံအပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာတနာကြီးခွဲဟာပေါင်းထက်ထွက်လာတဲ့ဟာကိုမြန်မာနိုင်ငံဟာမှတ်ထားတဘောပေါက်လားဒါမှမဟုတ်ဒီမှာတွက်လို့ရတယ်အခု6ခွဲဆိုရင်ခုမှက4ခွဲနဲ့5ခွဲကြပဲပါခေါ်မလဲအာယုံကတက်တော့အဲ့ဒီချားမှာဘာလို့ရတာလဲမေတော့အဲ့ဒီအထိဒီတီလာကိုဘာနဲ့ထဲမလဲဥပ္ပောတထတီလာနဲ့မထဲရမလားထဲရမလားအဲ့တော့ဒီလိုဥပ္ပောတထတီလာထိမ့်သိမ့်ခြင်းတနတ်တော့ပဲထိမ့်ထိမ့်ဘလို့ထိမ့်ထိမ့်ပါဖြစ်လဲအကျိုးမကြီးမလားကြီးမလားကြီးပါဒါကြောင့်ဥပ္ပောတထတီလာဟာအဲ့တိုင်းသွားမယ်တတော်အချိန်ကုန်သွားပြီနောက်ထာဒါဆိုရင်မနှက်ဖန်အာယုံတပီးကနေပြီးတော့နောက်နေ့ဘာခေါ်လဲတနင်းကနေမရောက်ခဲ့နောက်ဒီမှာလုံနေတဲ့စနေမှားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဦးဇင်းတိတာလေးပြပေးမယ်ဒီနေ့ဥပုံနေ့လို့ကိုယ်ကသတ်မှတ်ပြီးတော့ရှစ်ပါးဆောက်ထည့်ရင်အာယုံတက်ကြတဲ့ကအိမ်ကအပီးလောက်လာအာယုံမတက်ကြတဲ့ကကိုယ့်ကိုယ်ဩကာသဖျားရှိကိုတီလာငိုကြတဲ့ခံလာဘာဖြစ်အဲ့ဒါမှအပြည့်ရမှာတခါတော့ဘုန်းကြီးရောက်တာ10နာရီတော်ပါလား9နိုင်ရအာယုံတက်တော့သူများ24နိုင်ဆိုကွာ19နိုင်ပဲ19နိုင်မှာတကမှာတော့ပြောတောင်းပေါ်နဲ့ဥပတ္ထဥပဝတ္ထဖြစ်တဲ့အချိန်နဲ့မဖြစ်တဲ့အချိန်နှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တရားမင်းအတားကြောက်ဖို့ဟိုမှာကွက်သက်ဖို့ဆရာမလူသေးဘူးတဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဒုပရိသတ်တို့မှတ်ထားမှာအိမ်မှာကလေးကပါလို့လာအပီးလောက်တာဖြစ်နိုင်ရင်အိမ်ရကလေးကထွက်ခွာလာဒီရောက်မှအသက်ပါခေါ်မလဲပြန်ပြီးခံယူအိမ်ရကလေးကအဲ့လိုစိတ်မျိုးနဲ့နေနိုင်ရင်တော့အကောင်ဆုံးဒီမှာတော့အလူရှင်အချက်ပြုတ်ပြီးတဲ့အတွက်ပြဿနာမရှိဘူး။နောက်ဥပုတ်တဲ့ဟာမနှက်ဖန်ဥပုတ်ဆောက်မယ်၊ရှစ်ပါးယူမယ်ဆိုလို့ဥပဝတ္ထနေမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့တတိတာအလုတ်ကမစနေနေ့ကလေးအပြီးဖြတ်ထားဒီရောက်တော့မှဖုံးကတော့ကွန်ကွန်နဲ့မနှက်ဖန်ပထူနဲ့ကုမ္ပဏီမှာပါအဲ့ဒါပေးမဖြစ်နဲ့အဲ့ဒါဥပဝတ္ထမဖြစ်ဘူးသဘောပေါက်လား။နောက်အများကြီးစောင့်ကြရမလို့နည်းနည်းလေးဖြစ်ရင်ဖြစ်ပြီးပြီးပြီးမြင်တော့တခါတော့ဆောက်ဖို့မလိုဘူးလား။ဖြစ်နိုင်ရဲ့အကုန်အသက်ရှင်နေတဲ့များဆောက်ထိန်နေတဲ့ဒါကမြင့်မြတ်သူတွေရဲ့နေထိုင်ခြင်းကိုပြောတာ။ဘာနဲ့နေမယ်သမထ ဝိပဿနာဒုဒ္ဓမာဆိုရင်တော့ရှုမှတ်မှုနဲ့နေရမယ်ပေါ့သတိဝိရိယနဲ့ပညာနဲ့အမြဲတမ်းလောဘဒေါသမလောက်အောင်ရှုမှတ်ပြီးနေခြင်းဖြင့်ကုန်ဆုံးပါဒါဆိုရင်ဗုဒ္ဓအလိုတော်ကြောင့်ဥပုသ္တိလာဖြစ်မယ်ကဲနောက်တစ်ဆင့်တက်မယ်မနှက်ဖန်အာယုံတက်ပြီးတော့အချိန်ကနေနောက်တစ်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့မနှက်အာယုံမတက်ခင်ဒီရှားမှာ6နေ့ရဘလို့နေမလဲဟမ်ဘာတိလာနဲ့နေဟမ်၅ပါးဘယ်နှပါးထိုင်လဲ

0: နိုင်ငံဥပဒေအရခွင့်ပြုတာလဲကာမေသူနိုင်ငံပေါင်း190ကျော်နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းလူချစ်ဖို့မလို့ငါးပါးသီလတကဘာလုံးနဲ့ဆိုင်နေတာဥစဉ်ကခွဲထွက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကသူနဲ့အတူတူဖြစ်နေပေါ့ကိုကသူမှမဟုတ်တာကြီးကိုပန်းနိုင်ငံတစ်မျိုးသူတို့ပန်းနိုင်ငံကတော့ကြောက်လို့လောက်တာဖြစ်ချင်းဖြစ်မဲ့တတ်ချင်းခိုးချင်းလိန်ချင်းနဲ့တကွာငါးပါးသီလဟာနိုင်ငံတိုင်းဥပဒေတိုင်းကခွင့်မပြုဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လို့လူတမှုကျွလွန်ပါလေအဲ့အတွက်ကျွန်တော်မသိလို့အကုသိုလ်မှမသိလို့ခွင့်ပြုတဲ့အစိုးရရှိတာအားလုံးလိုက်နာမယ်ကိစ္စကြီးလေအဲ့တော့အဲ့ထဲထဲမှာဥတီချက်ပန်းနိုင်ကဘာကိုရည်ရွယ်ထားလဲမေတော့နိဗ္ဗာန်ထိရည်ရွယ်မယ်ဆိုရင်ဟို၅ပါးထိန်းတာကလည်းဘာနဲ့ထိန်းတယ်လဲကိုချင်းစာစိတ်ဘာတယ်လဲကိုချင်းစာစိတ်ငါအသက်ရှင်ခြင်းကိုလူလားတယ်လို့သူများလည်းအသက်ရှင်ခြင်းလူလားတယ်ငါအသက်ကိုလာပြီးချွေဖျက်ရင်ငါမကြိုက်တယ်လို့သူများအသက်ငါသွားချွေဖျက်ရင်လည်းသူများမကြိုက်အဲ့တော့သူလည်းမကြိုက်ကိုလည်းမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒါဘာစိတ်ခေါ်လဲတီလာဟာကိုချင်းစာစိတ်နဲ့သွားမှာသဘောပေါက်ပြီနော်ခိုးတယ်ငါပစ္စည်းခိုးရင်ငါမကြိုက်ဘူးသူများပစ္စည်းငါသွားခိုးလေသူများမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ तू မကြိုက်ကိုမကြိုက်တဲ့အလုပ်ကိုရှောင်မယ်ဟုတ်ပလားငါသားမယားသူများလာစော်ကိုင်းရင်ငါမနှစ်သက်တယ်လို့သူများသားမယားကိုငါပြမစော်ကလည်းသူများကြိုက်မှာမဟုတ်ကိုချင်းစာစိတ်ကလေးတွေအားလုံးထားကြရင်တီလာဟာကိုချင်းစာစိတ်မရှိလို့ပြဿနာတက်နေတာကဘာမှာလူလူချင်းအကုန်လုံးကိုချင်းစာစိတ်ထားကြမယ်ဆိုရင်တီလာဟာအထူးတော်စောင့်စရာမလိုဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဥစဉ်တို့ကကြံတဲ့နေ့မှာ၅ပါးထိန်းတာတော့ထိန်းဥစဉ်လိလသင်ယူလို့ရတာနဲ့ဥစဉ်ဆရာတွေဆုံးမတာနဲ့ဥစဉ်တွေးခေါ်လို့ရတာလေးတခုပြောပြမယ်မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်လို့ချင်းပုံသင်နီးမှာပါမက်ခင်၈ပါးအကျင့်တရားကလွဲလို့တခြားကျင့်စဉ်မရှိဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်ဒီနေ့အဖြစ်တတိပဌာန်တရား၄ပါးကိုရှုမှတ်ပွားများခြင်းမှတပါးတခြားလမ်းမရှိဘူးသဘောပေါက်ပြီလားနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးဘယ်နှခုရှိလဲ၈ခု၈ခုမက်ခင်ဘဏ္ဍပါ၈ပါးပါဗျာဘောဇင်နဲ့ပြောရင်၇ပါးတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြောရင်၄ပါးတစ္ဆာနဲ့ပြောရင်၄ပါးအဲ့ဒါအားလုံးကနာမည်သာကွဲနေအဓိပ္ပာယ်ကတူတူပဲအဲ့တော့မက်ခင်၈ပါးဆိုတော့ညာတပညာရတယ်မလားမက်ခင်၈ပါးဆိုကြည်စမ
1: hobby
0: ပညာပြောရင်တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြဲတဲ့အတွေ့အကြံကတမာသင်္ကပ္ပဒုတိယတာကမှန်သောအမြင်မှန်သောအသိလို့ပြောတယ်ဥစဉ်အခုပြောလိုက်တာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြဲတဲ့အတွေ့အခေါ်အကြံစီဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြဲတဲ့အမြင်ဆိုတာတမာဒိဋ္ဌိလေတမာတတိဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြဲတဲ့အမှတ်ရမှုအောင်မြင်မှုဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြဲတဲ့အားဆိုင်မှုတမာတတိတမာဝါယမတမာတမာဒီဖြူစင်ကောင်းမြတ်စင်ကြဲတဲ့တည်ကြည်မှုဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြဲတဲ့ဟမ်တိလမကင်သုံးပါလေတမာဝါစာဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြဲတဲ့နှုတ်ထွက်အပြောဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြဲတဲ့အလုတ်ဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြဲတဲ့အသက်မွေးမှုဟုတ်ပြီနော်ဘယ်နှမျိုးလဲ၈မျိုးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်သွားတာဒီ၈မျိုးကသွားလို့လွဲထွက်ပြီးသွားလို့ရတဲ့လမ်းမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဒီနေ့နေ့စဉ်လူနေဘုရားဟာတိလာကိုစစ်ကြည့်ကြရအောင်တခါတခါမှတော့၅ပါးတိလာကိုမက်ခင်နဲ့အကျုံးဝင်အောင်ထဲ့ချင်ဘယ်လိုဝင်လဲလို့တိလမက်ခင်ကဲဟုတ်ပြီတိလမက်ခင်ဒီမှာ၃ပါးတမာဝါစာတမာကမ္မန္တတမာအာဇီဝတိလမက်ခင်တာတမာဓိနဲ့ပညာခဏဖယ်လိုက်နော်တမာဓိနဲ့ပညာအဲ့တော့တမာဝါစာတမာကမ္မန္တတမာအာဇီဝဒီကောင်နဲ့တွင်းကြည့်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းပဲဖြစ်ရမှာလေကိုလုံနေတဲ့ဟာဥတီတာအဲ့ပဲသွားရမယ်ကဲဒါဆိုရင်တမာဝါစာဆိုတာ၅ပါးတိလာထဲမှာဘယ်သိက္ခာပုဒ်နဲ့ညီတယ်မုသာမြန်မာလိုပါလိမ်မပြောရုံနဲ့လေအမှန်တိုင်းပြောတိုင်းဟမ်အမှန်တိုင်းပြောတိုင်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလားဖြူစင်လားဖြောက်မှလားကောင်းမြတ်ပါမလားစင်ကြဲပါမလားစဉ်းစားရမယ်ဖြူစင်ဖြောက်မှကောင်းမြတ်စင်ကြဲတဲ့တမာဝါစာဆိုတဲ့ဘာခေါ်မလဲအရေးချင်းပြည့်ပြီတဲ့တမာဝါစာဆိုတာ တခါတခါမှတော့လိမ်မပြောတိုင်းမရဘူးလေဖြူစင်ရမယ်ဖြောက်မရမယ်ကောင်းမရမယ်စင်ကြရမယ်သူများလည်းနားချမ်းသာရမယ်မှန်တိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဥမာအမေအဖေကိုအဖေလို့မခေါ်ပဲအမေလင်လို့ခေါ်တာမှားလားမှန်ပါဘူးမှန်ပါဘူးမူသားတော့မဖြစ်ဘူးကြားလို့ကောင်းလားမှန်ပါဘူးဖြောက်မှတ်တယ်စင်ကြတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးချမ်းသာတဲ့ဇာတာနဲ့အကျုံးဝင်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့မှန်တိုင်းမခင်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတမဟာစာမှန်တိုင်းဥမာအမေလင်ကို့အဖေရင်ခေါက်ခေါက်ကိုအမေလင်ဆိုရင်နှစ်ဖက်အတိတ်ပဲဖြစ်သွားတယ်ပထူရီလူလူကိုကပဲမရပါကပါလာတလူလူမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဘယ်သီလထိမ့်တဲ့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ချမ်းကိုတွေတော့အများကြီးရှိပါတယ်အာဇီဝတ်ဓမ္မကထိမ့်တဲ့အာဇီဝတ်ဓမ္မကသီလဟာပါဏာတိပါဒအဋ္ဌိဏဒါနာကာမေတုသုံးခုဟာ၅ပါးနဲ့လည်းတူတယ်ဟုတ်ပြီနော်မတူနေဘူးလားမုသားမှာဘယ်နှမျိုးရှိနေလဲ၄မျိုးဝစီဒုစရိုက်၄မျိုးမုပိတုနာဝါစာဖရုတ်တာဝါစာသံဖပလဘဝါစာမုသာဝါရအဲ့တော့မှန်ကန်ပြီးဖြူစင်ဖြောင်းမှကောင်းမြတ်စင်ကြယ်တဲ့ဇကာတနည်းအားဖြင့်တမဝါစာမှန်တမဝါစာဆိုတဲ့မဲခင်နဲ့ထိုက်တဲ့ဇကာဆိုတာ၄ပါးနဲ့ညီနေရပါမှန်လဲမှန်ရမယ်အကျိုးလည်းရှိရမယ်ပင်ဖြစ်တာလည်းမဖြစ်ရဘူးကျန်းတန်းတာလည်းဖြစ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့ညီတဲ့သီလကမဲ့ခင်နဲ့ထိုးထည့်လိုက်ရင်သမာဝါစာဒုပန်းနိုင်ကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လူချင်းရင်မဲ့ခင်၈ပါးအကျင့်မှတပါးမရှိတော့ထိနေတဲ့သီလမဲ့ခင်နဲ့ဝင်နေရမယ်အခု၅ပါးဆိုတွဲလို့မရဘူးသဘောပေါက်လားမသိဘူးဒါဥစဉ်သိပ္ပံနိယဒကာမတို့လည်းအတင်းမယုံနဲ့ဒါဆိုရင်သမာဝါစာဒါဆိုရင်အာဇီဝဓမ္မကလည်းမရောက်ဘူးလားအဲ့တော့ခုမှအာဇီဝဓမ္မကဆိုကြရပါဏာတိပါဒာကာမေတုမိစ္ဆာစာရာမုသာဝါရာသရုတ်သဝါစာသံဖပလဘဝါစာနော်အာဇီမိစ္ဆာအာဇီဝဝိရမဏိတိခါပရံတမာရိယာမိမိစ္ဆာအာဇီဝမှားယွင်းစာအသက်ဘွေဒီခန္ဓာကြီးကိုမှားမှားယွင်းတဲ့အသက်မမွေးဘူးပေါ့မတရားတဲ့နည်းနဲ့မရှာဘူးသူရာမေရိယာနေရာမှာမိစ္ဆာအာဇီဝကိုဝေဒာမဏိလုပ်လိုက်တော့တမဝါစာတမမက္ခင်ကိုပြောလေတမဝါစာတမကမ္မန္တာတမအာဇီဝတမအာဇီဝမက္ခင်ဖြစ်ဖို့ကိုကမက္ခင်ထိုက်ဖို့မိစ္ဆာအာဇီဝကိုရှောင်ပလိုက်ရင်အာဇီဝကိုစောင်းလိုက်ရင်မက္ခင်တခုရမယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးသီလမက္ခင်တွေကမူသာဝါဒဝစီဒုစရိုက်ကိုရှောင်လိုက်တဲ့အတွက်မက္ခင်တပါးလည်းမဝင်ဘူးလားတမကမ္မနာလုတ်တဲ့အလုတ်တချင်းခိုးချင်းခုနကသူတပါးအိယာပြစ်မှချင်းဟဲ့လားအဲ့ဒီအလုတ်တီနဲ့အသက်မမွေးဘူးဆိုတော့တခါတခါမှတော့မက္ခင်၈ပါးထဲမှာ၃ပါးထဲမှာပါသွားဘူးလားဒါဆိုရင်တီလာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ပြကြည့်ဂျာနီမှာဖြစ်တင်တာကအာစီဝတ်ထမကဘာဖြစ်လို့လဲမက္ခင်နဲ့တွဲလို့ရတယ်ဟိုဟာမားတယ်မပြောဘူးနော်လူမျိုးတိုင်းလူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းကစောင့်နေတာဖယားကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါကိုခေါ်ရခိုင်းတာတွေရှိပါတယ်ဟိုဘာခေါ်မလဲဂုရုဓမ္မအခါတော်နေ့လို့ပါလို့ဆိုငါးပါးသီလပဲမှန်လားအဲ့တော့ပန်းနိုင်မတူဘူးလူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်ဥမာအပေသွားလောက်တဲ့ကောင်မေဒီတိုင်းသွားရင်မဖြစ်ဘူးအကုသူမလုံနဲ့ရှောင်းကုသူလုံမင်းဆင်းရဲတယ်ဆိုတာတိတ်ကကုသူနဲ့လို့ဒါနာနဲ့လို့လှူအောင်ဆိုတော့ဟိုကောင်ကလည်းယုံကြည်မှုနဲ့ဖယားပေါ်ကြီးညိုတော့လှူတဲ့တခုတက်လာတာလှူပြီးတော့မင်းလှူပေမဲ့မင်းချမ်းသာချမ်းသာတဲ့မင်းသမားတက်တာအကုသူလုံနေအောင်မင်းဖြစ်လျာမှာချမ်းသာပြီးယောဂါကများမယ်အဲ့တော့စီစိန်ဆိုတာယောဂါကင်းတဲ့လူရဲ့စီစိန်ကအရသာရှိတာဘောမင်းတီလာလေးဆောက်အောင်ပြောတာအဲ့တော့ तू ကရသလောက်ဆွဲတင်တာအောက်ကြမှာဇူလို့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒီကဒီကောင်တစ္ဆာလေးပါနားလည်နိုင်တဲ့လူကတစ္ဆာလေးပါတီထည့်ပေးတာလေနားမလည်နိုင်ဟိုမှာနေခဲ့ဘာရကြမှာဇူလို့လဲဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်တွေဟာတက္ကရာကမတို့နားထောင်သူနဲ့နားထောင်သူရဲ့ဉာဏ်ရည်နဲ့ပြီးတဲ့လူကအမြင်ကြီး तू ကသိတယ်ဟိုကောင်ဒီနားလောက်ထားရင်ဒီချက်ပူတင်လို့မရရင်အိမ်နားလောက်ရအောင်ထားခဲ့ပေးတာဟောက်ဆင်းသွားမှာဆိုတော့တရားဟာသူ့ပမာဏကိုပမာဏသူ့ပမာဏခံယူနိုင်တာနည်းနည်းလေးကိုတက္ကရာကမတို့အများကြီးသွားထည့်လဲထွက်ပြေးမှာအဲ့တော့သူ့ပမာဏနဲ့ तू ဘယ်လိုခေါ်မလဲရည်ရွယ်ပြီးခေါ်ရတာဆိုတော့ဥစဉ်တော့ဘယ်ပမာဏနဲ့ကိုကဘယ်ပမာဏလဲယဉ်ကျေးတဲ့လူဖွဲ့စီမတော့မရောက်သေးလို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံကြည်နေတဲ့လူဆိုဥစဉ်ကအကျိုးပြရွယ်ပြောပေးမယ်တရာကြွအောင်ခေါ်တာလေတရာကြွအောင်ခေါ်တာရှိတယ်ပညာထက်အောင်ခေါ်တဲ့တရားတရားကလည်းမျိုးမျိုးမရှိဘူးလားအဲ့တော့ဥစဉ်တို့ဒီမှာ385ချိန်တ တနိုင်ငံလုံးရှိတဲ့နာမည်ကြီးဓမ္မဂရိကပြည်တွင်းပြည်ပလာတဲ့ဖုန်ကြီးကကုံတလောက်ဖြစ်နေပြီဒုပရိသတ်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဟူးအိုင်ရမောငါဘာကောင်လဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားငါဘာကောင်လဲကောင်းကင်ကြီးရမှာလားဘလူးလည်းမဟုတ်တရားလည်းမဟုတ်တဲ့ဘီးရားပေးမဖြစ်နဲ့နော်အဲ့တော့ဒကာဒကာမတို့ကိုကဒီမှာဒီလောက်များပြားစွာနာတော့ကံကံရဲ့အကျိုးဟာကိုယ့်အကိုဘာဖြစ်ထားပြီးသားလဲနားလည်ပြီးသားနားလည်ပြီးသားဆိုကိုပန်းနိုင်ကလွတ်မြောက်ကြောင်းအမှန်တရားသိဖို့နေပယ်မှာဟိုဟာကိုမှားတယ်မပြောဘူးဥစဉ်တီလာလည်းငါးပါးကိုမှားတယ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဂုရုဓမ္မအခါတော်နေ့ဆိုပြီးဖရာကိုယ်တိုင်ကမဟောရဘူးလားငါးပါးတီလာရဲ့အကျိုးကြီးမှမို့အဲ့ဒါသူ့နားထောင်တော့ကပရိသတ်ရဲ့ဘာခေါ်မလဲ level ပြန်ကြည့်ရအောင်ပါလေကိုကအဲ့အစင်မှမဟုတ်ရင်ဒုသွားမှာကနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့ကဘာနဲ့သွားမလဲမင်းငင်နဲ့သွားမလဲဘယ်နှပါးရှိကဲဒါဆိုရင်တမဝါစာတမကမ္မနာအမအာဇီဝကနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာစားဖို့နေရင်ယုံကန်ရင်လည်းငကူကလေးအစထသစ္စာပါရမီအခုဘာခမ်းမခေါ်လဲ Big Ball Fashion Room Level 7မှာတီလာမဲ့ခင်တော့မရှိဘူးလာမရှာနဲ့ဘယ်မှာရှိနေတာလဲဟမ်နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာစားဖို့နေရင်လုံရင်းတဲ့ကိုရှာထားရမှာဘယ်နှပါးလဲဟုတ်ပြီနော်မက်ခင်က10ပါမက်ခင်ဆိုတာဘာကိုပြောလဲအစိတ်အပိုင်းမက်ခင်ဆိုတာအစိတ်အပိုင်းမက်ဆိုတာအပေါင်းစုဥမာမော်တော်ကားတစ်စီးမှာတာယာရှိမယ်၊ဂွေရှိမယ်၊ဘိန်းနာရှိမယ်၊ဘောက်တိရှိမယ်၊တိုင်တော်တိရှိမယ်၊အင်ဂျင်ရှိမယ်၊ဂီယာဘောက်ရှိမယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာကားမဟုတ်ဘူးကားဖြစ်စီတတ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းပဲအဲ့ဒါကိုသူ့နေရာနဲ့သူကျွမ်းကျင်တဲ့လူကဆက်ဆက်လိုက်တော့မှဘာဖြစ်သွားတာလဲကားဖြစ်တာအဲ့တော့ကားဆိုတာအပေါင်းစုနာမည်ဟိုဟာတွေကအစိတ်အပိုင်းအခုဒီတမဝါစာတို့တမကမနာတို့တမအာဇီဝတမဒိဋ္ဌိတမသင်္ကပ္ပအစရှိတဲ့ဟာကအစိတ်ပိုင်းလေအဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းကိုမလုပ်တာလည်းမဲ့သူ့နေရာနဲ့သူပေါင်းရမှာကားတစီးကိုတစ်ခုချင်းပေါင်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာအမိသစ်တစ်ခုထွက်သွားတယ်ကားဖြစ်စေတတ်တော့အစိတ်ပိုင်းများကိုသူ့နေရာနဲ့သူကျွမ်းကျင်သူကပေါင်းစားရင်ကားဆိုတဲ့အမိသစ်တစ်ခုမရဘူးလားအမိသစ်ရရင်ကားဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်စီးရတာပေါ့ဒကာမတွေများတော့ကားလို့မစင်စားနဲ့နေရချက်တဲ့ဟင်းမဲ့တရီထားကြည့်လိုက်ပြီးဆုံးပဲဟင်းဘူဒီရောခရီးရောယုံမနေတီရောအာလူရောပဲရောဘာရောညာရောအများကြီးထည့်ထားတယ်တမဲချင်းစီဆွဲချင်းနဲ့ရေဆေးပြီးတော့ပဲစင်မှာခွက်နဲ့ပုံထားပြီးဆေးကြောပြီးထားယုံနဲ့ပြီးဆုံးဟင်းဖြစ်မလား
1: ဖြစ်ပါဘူ
0: းပြီးဆုံးဟင်းဖြစ်စေတတ်တဲ့အပိုင်းစာတွေအဲ့ဒါကိုတကားတကားမတော့ဘာလို့ရလဲအချိုးကြကြစီရုပ်တိကျက်တဲ့လုံတန်လုံနှတ်တာနှတ်ပေါ့ပြီးတော့ဘာလို့ရလဲပဲကလာဟင်းထွက်ပြီလားဘယ်လိုလုပ်ရသေးလဲချက်ကျွမ်းကျင်တဲ့လူနော်ဘယ်လိုချက်တာလဲဖြစ်စလက်ခါကောင်ချက်လို့မရောကျွမ်းကျင်တဲ့လူချက်မှအရသာကောင်းပါလေအဲ့တော့ဦးတကြီးစောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးအရသာကောင်းတဲ့ပြီးဆိုရင်တစ်ခွက်ဖြစ်ဖို့အမေပေါင်းမြောင်များစွာဟာတစ်ခုချင်းစီမှာသူ့အရသာနဲ့ပြတာတာလေးတွေစိတ်ရွှင်ရွှင်လေးတွေဒါတွေကြီးပေါင်းတာအဲ့ဒါကိုစီငြုပ်သီးနဲ့ဘာညာသေးချာနေပြီးနှတ်ထိုင်းလုံနာမယ်စီတတန်တတ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲချက်တယ်ချက်ဖို့အတွက်ကဘာလို့ရသေးလဲမီးထိုးရတယ်ဘာထိုးရလဲမီးပူထိုးလိုက်တဲ့သတ်မှတ်တဲ့ level တစ်ခုရလာတဲ့အခါအရင်ဆုံးအရသာမသိခင်အနတ်အရင်ထွက်လာတယ်မွေးလိုက်တာဟာလာပြီးတော့စားကြည့်တော့ဘလို့နေလဲကောင်းလိုက်တာအဲ့ဘဲကလာဟင်းကောင်းတာအာလူးကထွက်လာတာလားဘယ်ကထွက်လာလဲဟမ်ဘူဒီကထွက်လာလားပြီးတော့လည်းမဟုတ်ခရမ်းဒီကဟာလာလို့လည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့အားလုံးပေါင်းလာမှထူးခြားတဲ့အရသာအစ်တကူထွက်တာထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့အရသာဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွမ်းကျင်တဲ့စေဟိုစဖို့မှုပေါ့နော်ဦးတကြီးအဲကျွမ်းကျင်တဲ့သူကနေပြီးတော့မှအရသာထွက်တယ်လို့မက်ချမ်းသာဖူချမ်းသာဆိုတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့ပြောပြလို့ကောင်းတယ်ဘလောက်ကောင်းလဲဘယ်လိုလဲပြစမ်းမှာဆိုတော့ပြလို့ရတယ်ဟဲ့ဘလောက်တောင်ကောင်းလဲမယုံရင်စားကြည့်ပေါ့မယုံရင်စားကြည့်ကောင်းတဲ့အရာသာခဏပြောပြလို့ရလားပြောဘယ်လိုသိရလဲစားကြည့်မှသိတာအဲ့တော့ကောင်းမြတ်တဲ့အရာသာစားကြည့်ဖို့အတွက်ဒီ10ပါးဟာအပိုင်းစားဒါကိုပေါင်းစားလိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာရတာကောင်းတယ်ပဲပြောလို့ရနေတာသဘောပေါက်လားဟင်းတစ်ခွက်ဥပမာတည်းဟဲ့ကောင်းလိုက်တာဟဲ့အင်မတန်အရာသာရှိလိုက်တာဘယ်လိုလေအဲ့ကောင်းတာလေးတစ်ချက်လောက်ပြောဆိုရင်ပြောလို့ဟဲ့ကောင်းမကောင်းသိချင်မြည်ကြည့်ပေါ့မြည်ကြည့်ရင်ကောင်းမမကောင်းမကိုကောင်းတယ်ကိုအသိနဲ့ကိုဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်အဲ့အတိုင်းပဲဟင်းကောင်းလိုက်တာပဲကလာဟင်းဆိုတာတမ်းပဲအမှန်ထူးခြားတဲ့ပါတစ်ခုလေရတာတစ်ခုတ တမယ်ချင်းစီဟာပစ္စည်းတဲ့မှာလိုက်ရှာခြင်းမရှိဘူးသို့တော့ပေါင်းလိုက်တော့မှဖြစ်တာပေါင်းဖို့အတွက်ပါထည့်ရတယ်မိထည့်ရတယ်ဒီ၈မျိုးကိုအစိအပိုင်းကိုပေါင်းစပ်ဖို့အတွက်ဝိရိယမိထည့်ရမယ်ဗာမိလေဝိရိယမိနဲ့ထည့်ရမှာတော့အဲ့ဒါလက်တွေ့ theory မဟုတ်တော့ဘူးလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဝိရိယမိနဲ့ထည့်ဖို့အတွက်အစိအပိုင်းကဘယ်နှခုပေါင်းရမှာသီးဆုံးဟင်းလောက်မခက်ပါဘူးဗျာသီးဆုံးဟင်းမှာငပီကောစားကောငံပြာရီကောဟိုယုံမလေးတီရောပဲတီရောရှင်းမျိုးထက်ပို့တယ်လေဟုတ်လားအများကြီးလှုပ်ရှုပ်တာဒီဥစ္စာဘယ်နှမျိုးတည်းလဲအဲ့တော့ရှင်းမျိုးကိုတို့ကဘာလို့မလုံးတာဟုတ်ပြီနော်လုံးပြီးဝိရိယမီဝိရိယအပူပေးလိုက်လို့ရှင်ပပားတဲ့အရသာတဲ့ထွက်လာရင်ချမ်းသာအစ်စ်ဖြစ်တဲ့မက်ဖို့ဟာရမှာပဲအဲ့တော့တခါတခါမှတို့အားလုံးဘယ်နှပါပေါ့မှာဒီမှာ၃ပါဒီမှာတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပသမဝါစာဟောသမဝါစာသမဂမနာသမအာဇီဝတတိဝိရိယသမာဓိသမာတတိသမဝါယမသမသမာဓိဓာတ်သုံးပါးကသမာဓိဒီနှစ်ပါးကပညာဒီသုံးပါးကသီလသီလသမာဓိစီနီယံတိုင်းဒေသနာလို့ဟောတော့ပညာသမာဓိသီလတကယ်ကျင့်ရတဲ့အခါသီလသမာဓိပညာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အရီနာကန်ထရီကလပ်ကိုလာတဲ့အခါစလာကြတဲ့ဘုန်းကြီးပြောပါပြီတတိထားဟုတ်တတိထားဝိရိယဆိုင်ဆိုတာဗာမဲခင်ပြောတာတတိထားဝိရိယဆိုင်ခန္ဓာထဲမှာတတိနဲ့ဝိရိယနှစ်ခုထင်သမာဓိဆိုတာအလိုလိုထွက်လာတဲ့တရားတတိရှိတဲ့ဝိရိယရှင်သမာဓိရထွက်တာဒါကလောက်အားဒါကလောက်ခသဘောပေါက်လားတတိထဝိရိယဆိုင်ပညာနဲ့ရှုဘယ်ကစပြလိုက်လဲသမာဓိပညာဟိုကောင်ကဘယ်တော့ဖြစ်ပါလဲ Big Bang မှာမရဘူးနေစဉ်လူနေမှုဘဝမှာစာဝတ်နေရေယုံကံရင်းနဲ့ဖြူစင်ဖြောင်းမှကောင်းများစင်ကြတဲ့နှုတ်ထွက်ဖြစ်အောင်ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးကရှောင်နိုင်ရမှာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဟမ်အသက်မွေးဝမ်းမှုကလည်းမှန်ကန်ရမယ်ကိုလှုပ်တဲ့အလုတ်ကသူများမထိခိုက်တဲ့အလုတ်သူများမထိခိုက်တဲ့အလုတ်သူများမထိခိုက်တဲ့အပြောသူများမထိခိုက်တဲ့အသက်မွေးမှုဒီလိုမှတ်တာအဲ့ဒါဟာဒီမှာမရှိဘူးဘာမှလောက်ရမှာနေစဉ်လူနေမှုဘဝမှာစုထားတယ်ဆိုတော့ငကိုကလေးကအိမ်အားပါလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အိမ်အားပါလာအသက်မွေးလေးရဆင်တဲ့အခါကျမှဒီရောက်တော့သက်ဆိုင်ရာဆရာတော်တွေမှာခန္ဓာအာရဏဓာတ်တွေတင်တယ်လိလာတယ်အာထုတ်တယ်အာထုတ်တယ်ကဖြားဆိုထိုင်လိုက်တော့ငကိုကလေးကလည်းအခန်းသုံးမျိုးကပါလာတယ်တဘောပါလားအင်းကနေ၃ပါးပါလာမယ်ဒီရောက်တော့မှသတိထားဟောတဘာတူလာပြီဝိရိယဆိုင်ခဏကြာစိတ်ကလေးကတောင်းလဲမြောင်းလဲမလွင်ဘူးလွင့်မြန်လဲပြန်ဆွဲပြီးသတိနဲ့ပြန်ထင်းရတာကတည်ငြိမ်တော့သမာဓိဟုတ်ပြီလားပေါ်လိုက်ပေါက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပေါက်လိုက်ဖြစ်လာတာကပညာမြန်တယ်လေအခုဟိုမှာ၃ပါးမနကူတွေကမရှာတာဘူးဒီမှာ၅ပါးလာလုံးတော့ဘလို့လို့ဟင်းကထွက်มาလဲဒါကြောင့်မလို့ဦးဇင်းတို့ဗမာပြည်မှာလဲရှိသေးတယ်ဟေးတရားထုတ်ကြတရားပြဖြစ်နေအရှိညာအတိကဲအောင်လုပ်ကြဆိုဖုံချောင်းပြကြဟုတ်ပြီနော်ဖုံချောင်းမှာအဲ့ဒါရှိတူလားအဲ့ဒါနေတိုင်းဘုရားမှာကလေးကကိုယ့်ကိုပါလို့ရမယ်ရှိရမယ်မက်ခင်ရှစ်ပါဒီသုံးပါးနှစ်ခုကလေးကရှာဒါကြောင့်မလို့တချို့ပြောတယ်စိတ်ဓာတ်မကြနဲ့တချို့ပြောတယ်ဟာလောကမှာလူသားဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးစားဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့အများကြီးယုံရတဲ့အတွက်တနေ့တနေ့လောဘဒေါသမောဟနဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်သိရင်ချင်းနေမကောင်းပါဘူးချင်းနေမကောင်းပါဘူးလူတိုင်းလည်းကြားဘူးတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းပြောတယ်အရှင်များတို့ဘုရားအားကြတယ်ဗျာတပည့်တို့သားချွေးမှုမရချွေးမှုနဲ့လဲနေတော့သာသနာနဲ့ဂျုံဝင်မဲ့အသက်ကလည်းကြီးမှညာလည်းမကောင်းတော့တပည့်တို့ရပါရပါမလားဒီလိုပြောတယ်ကြားဘူးတယ်နော်တချို့ကလည်းပြောတယ်အောက်မလေးဦးစက်လာမြောက်ထိုးပင်ကောင်လုပ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဖယားလည်းဟောတယ်လူသိန်းလေးလို့လူတယောက်ပြန်မဖြစ်ဘူးကွာဟောလက်သေးပေါ်တင်တာတဲ့မြေမှုန့်နဲ့မြေကြီးနဲ့ဟာမနိုင်ကောင်းပါဘူးဖေဟာအေးသေးတဲ့အခါလူပြေရောက်ဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာပဲတကမောက်ကြဘူးတော့ကိုကိုကိုဆုံနဲ့စိတ်နဲ့နောက်ဆုတ်ကြတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဆုံနဲ့စဲစိတ်နဲ့နောက်ဆုတ်ပေါ့တကတကမတို့မင်းရင်လည်းအခုဖြည့်ကြည့်ပေါ့မိုးလင်းရမိုးချုပ်မျက်စိနှလုံးပွင့်ကနေအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်တည်းကုသိုလ်ဇောနဲ့အကုသိုလ်ဇောဘယ်ဇောများလဲဟုတ်ပြီနော်အကုသိုလ်ဇောများတယ်ဒါနသီလဘာဝနာဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့လောဘဒေါသမောဟအာယုဖြစ်တဲ့စိတ်ဒါဆိုရင်သိရင်အပဲ့သွားမယ်အဲ့တော့ငကူကလေးကကို့အဖြေကိုကျူတွတ်ထားတော့အဲ့ဒါမှန်လို့လားဟမ်မ မှန်လားမှန်တယ်လို့ပဲလူထင်တော့တကယ်လုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးရပိုင်ွယ်အဆုံးဆုံးလားဦးစရာမြောက်ထိုးပင်ကောင်မဟုတ်ဒကာဒကာနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းရှစ်ခုတည်းရှိတယ်ကိုကိုကိုတိမ်ငယ်စရာမလိုဘူးဒကာဒကာကိုအကြောင်းကိုသိရမယ်မှန်တတ်တာမဟုတ်ဘူးဒကာဒကာမတို့တွက်ကြည့်တာဒီနိုင်ငံပူသိတာတယ်အသက်မွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကလီကမာလုတ်လို့ရတဲ့တိုင်းမျိုးမဟုတ်ဘူးဥပဒေကအတိပပြားလာတာဟမ်ကိုလုတ်အားကကိုရိုးရှင်းစွာနေရတယ်လက်ပေးလိုက်ယူရလဲကိုနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်ရှိလေအထက်ပိုင်းမှာရှိပါအောက်မှာလှုပ်လို့ကိုမရဘူးဟုတ်မလားဟိုမှာမီးပွိုင်လေးဖြတ်လို့ကွန်တရူလေးထွေးနေအောင်ပေး100-150လေတက္ကရာကမတို့ကလီကမာလှုပ်လို့မရတဲ့အတွက်လူတွေအကုန်လုံးကဥပဒေနဲ့ချက်မှတ်ထားတဲ့အတွက်တက္ကရာမောတီလာပိုင်းကတက္ကရာမောခိုးဖို့ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်တော့တို့ဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအချင်းဟာအစိုးရကောင်းမှုနဲ့တို့ကနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်နေတဲ့သဘောပေါက်လားဟမ်ရှော့တွက်စရာလားအခုတကအမောင်တို့ပြောတယ်လေဒီတိုင်းသွားရင်တော့တပည့်တော်တို့ကသေပါပြီဆိုတော့ကိုကဘာမှမရှိတဲ့ပုံကိုစင်ရင်ကိုစင်ကြည့်စားတယ်ဟိုမှာတကမှာကြီးစင်းစစ်လောက်ဘူးလေသူသိတယ်ကိုစင်ရင်ကိုစင်ကိုမှာဘလောက်ရှိလဲသိရင်အားရှိတယ်ဥမာငွေစုထားတယ်ဆိုပါတော့အကောင့်ထဲမှာနော်စေဘီအကောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောတပိုစစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟို MPU တို့ဘာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလက်ထဲကကိုပိုင်ဆိုင်ရှာဖွေစုဆောင်းထားတာကဥမာပမာငွေဆိုဥမာဒီကငွေပဲထားလိုက်ပါတော့2မီလီယံလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ပတ်စံလက်ထဲမှာမရှိဘူးเนาะစရင်အကောင့်ထဲမှာ2 million ဆိုတော့တကမဟုတ်တွေးမိတယ်အားရှိတယ်ဘယ်ကောင်းမှခရီးဆိုင်စာမလို့သာသမီငါ့ကိုမပြုစုလဲအเจ้าမဟုတ်ဘူးငါထဲထားတာဘာဖြစ်လို့လဲကိုစရင်ကိုရှိတဲ့အတွက်မောက်မာတာမဟုတ်ဘူးเนาะအားငယ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးလှူခြင်းစရာရှိလဲငါဘယ်လောက်လှူမလဲစားစရာရှိဘယ်လိုရမလဲချမ်းမကြီးဘယ်လိုစောက်ရှောက်မလဲဘယ်သွားမလဲဘာလုပ်မလဲဖျားဖူးမလဲကိုလှုပ်ကြတီတီလဲငါသွားမလဲဆိုလဲစိတ်ကူးနေတဲ့အားရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုစရင်ကိုသိတာတခါတခါမှတော့ကိုစရင်ဘယ်လောက်ရှိမှန်းရှိမှန်းလဲမသိတော့အခုသဘောပေါက်ပြီလားနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့အကောက်မှာ၈ခုရှိတယ်ဘယ်အကောက်ထဲမှာဘယ်လောက်ဝင်တယ်ပြောမလဲဟမ်အကောက်၃ခုရှိနေတာသီလသမာဓိပညာအခုသမာဝါစာအစီဝဋ္ဌမကနဲ့သာထိန်တာသမာဝါစာသမာကမ္မနာသမာအစီဝါဆိုနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့လူသားဘာနဲ့တန်တာလဲကိုကိုကိုရှော့မတွက်နဲ့တော့ဒါမောက်မာရမှုအရှိအရှိတိုင်းစင်းအတွက်ကြီးဟိုခုနပြောတယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်မရင်ပါတဲ့လူဖွဲ့စီမှာနေပြီးကာမဂုဏ်ထဲမှာအတင်းမျောနေတဲ့လူတယောက်အတွက်တော့တည်ရင်စိတ်မချပါဘူးအားကိုးစရာမရှိဘူးဆိုတော့ကိုအဆင့်ကိုကြည့်လေတီလမရှိဘူးလားတမဝါစာအရေးကြီးတာဗဇက်ကလည်းအရေးကြီးတယ်တသက်လုံးပြောပြီးမတတ်တာကစကားတသက်လုံးပြောပြီးမတတ်တာစကားကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကိုမထိခိုက်သလားမထိခိုက်သလားမစစ်တတ်တော့တကတကမှတို့ဒါလေးကအရေးကြီးတယ်သမာဝါစာအင်္ဂါဘဏပါလေလေးပါပါတယ်လေဘုဒ္ဓဝါဒဖရုသဝါစာသံဖပလဝါစာတို့လူမျိုးကလည်းအရင်ခင်တတ်တော့လေလူဆုံရင်ပိန်ဖင်းတာပြောသေးတယ်ရွှေယုံနဲ့ရွှေကြားပုံပြင်လူလူပါလူလူဟိုလူအကြောင်းဒီလူအကြောင်းအဲ့ဒါလေးရှောင်ရပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တမာဝါစာဖြစ်မယ်တမာကမ္မနာရှောင်လာတဲ့လူကဒုစရိုက်လုပ်ဖို့အတွက်အလုတ်ကသူများမထိခိုက်တဲ့အလုတ်ပဲလုပ်လာမှာအသက်မွေးရအဲ့လူကမစင်ကြယ်ဘူးလားစင်ကြယ်ရင်နိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့နိုင်တဲ့အမှားတပါအချားမရှိရှစ်ခုမှတပါအချားမရှိတာနေ့စဉ်ဘဝထဲမှာကိုယ်ပိုက်ထဲမှာ၃ခုကရောက်နေပြီသဘောပေါက်လားကိုယ်စင်ကိုသိပြီလားအဲ့ဒါကိုတကားတကားမှဒီရောက်တော့မှနေ့စဉ်လဲမနက်ကပြောသလိုမလုပ်မယ်ငါအချားရကိုယ့်ကိုမလုပ်အောင်မနက်ကဗမာသွားခေါ်တာဟမ်ဒီမှာပဲဘယ်နှလုံးကြိုက်ငါ့အကြိုက်ကိုယ်ကြိုက်ကိုစစ်ကြည့်လေတခါတော့ကိုယ်ကြိုက်မှာဒါနာပြောက်တယ်ဆိုရင်ဒါနာထားလို့သီလပြောက်ရင်သီလထားလို့မရှိသေးရင်ထားလို့ပေါ့သမထမရှိရင်သမထလို့ဝိပဿနာကြိုက်ပြောက်နေရဆိုဝင်လေထွက်လေလေးနဲ့အရှင်သတိထားဝိရိယဆိုင်ညံနေကြည့်မယ်ဆိုတော့နေထိုင်မှုဘဝမှာကတဲ့ကဒီရှစ်မျိုးကိုမလုပ်နိုင်ရတယ်ပေါ့ဖြည့်နေကြတာဖြစ်တာကိုသူကဟင်းအိုးလို့ပေါ့ဝိရိယအပူပေးပါများရင်တသားတည်းဖြစ်သွားတဲ့အခါဒီရှင်မျိုးတသားတည်းဖြစ်ရင်ညံကဘာအာရုံပြုလို့ရမလဲနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုတို့ဒူးချင်းတာအဝေးကြီးမဟုတ်တော့ကိုကိုကိုလည်းဘလောက်ရှိမှမသိတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထကဘာဖြစ်ကုန်များလဲချက်အိုးအဲ့ဒါကိုတကားတကားမတို့လေစုံမျောတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုလဲတကားတကားမတို့ကြားဘူးတာကရေစုံမျောတာဘလူချင်းဘုန်းကြီးကတော့ပြောသွားတာကလေစုံမျောတာသူများဗဇ္ဇသူများပြောတိုင်းပြောတိုင်းကိုဘာလုပ်တာလဲယုံလာတာအဲ့ဒါပပနယာလုံးလေစုံမျောလာလို့အခုတည်းကတန်တရာထွက်ပေါက်ကမတွေ့တာအခုလေစုံမျောလာတာမရက်တမဲနဲ့ကို့အထွေးခေါ်တဲ့ကိုစီစစ်ကြည့်မဲခင်ရှစ်ပါးမှတပါနိဗ္ဗာန်သွားတာမရှိဘူးအခုဒီသုံးပါဒီသီလနဲ့ထိန်းတာရှိနေပြီဒါလက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုအပိုင်းကတော့ဒါလောက်ရမှာ သွားရင်လာရင်စားရင်တောင်းရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်နဲ့တတိနဲ့ဆင်ခြင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၈ပါးဟာဘာဖြစ်သွားလဲပြည့်စုံရင်တို့ဟာနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့လူနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့လူတချို့ပြောသေးတယ်အောက်မလေးဟဲပြောတော့မဲ့ပြောဖူပြောလူကခြံတော်ထဲကမထွက်ဘူးဗမာပြည်မှာပြောတာပါသဘောပါလားသူတို့ကိုသူတို့ဘာလူလူညာလူလူပြောတော့လဲဘာထူလဲဆိုဥမဲ့ तू ကသောရဗံလောက်အပယ်လွတ်တာကိုတရားတော်တော်ထွက်ရမယ်ထင်နေလားမသိဟမ်ပစိုးထမိန်အိုးအိမ်နဲ့အမျိုးစိန်နဲ့နေရင်းနဲ့ဟိုမှာငါးကလေးကအရိယာဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒါလောက်မသိတော့လူတွေတရားလို့အားထုတ်ရင်တချို့ကဘာပြောလဲမေးတော့အထင်သေးတယ်အဲ့ဒါအေးဟုတ်များဟုတ်မလားမသိဘူးဆိုရောင်များမိအဲ့တော့သူလူကလူနေတာပဲကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါကမှကိုအခွင့်အရေးကိုမဆုံးရှုံးဘူးလားအဲ့တော့ကိုကိုကိုစိတ်ဓာတ်မကြနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာတော်တပါးပါပဲလူဟာတဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပျောက်တာအဆိုးဆုံးပဲကိုမဘာစရင်ရှိနေလဲတို့ဒီမက်ခင်သွားလောက်တဲ့မက်ခင်နဲ့တန်တာအလုတ်ရှိခုတွေမှာတို့သုံးခုကရှိနေပြီသားဆိုရင်အခွင့်ခါတင်တော့လက်တွေ့ကျင်တော့၅ခုဒီဟာတမားတဲ့ဖြစ်အောင်ဝိရိယမီးတာထိုးကြမယ်ဆိုရင်ကိုမမီးပွတ်တဲ့တကိုင်းနှစ်ခုဝါးချောင်းနှစ်ခုပွတ်တဲ့အခါဘာလုံလောက်ဝိရိယသာရှိရင်မီးရထတော့တယ်လို့ပဲပေါ့ဝိရိယနဲ့မီးထိုးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရသာအစ်စ်နဲ့တူတယ်ပမှန်နေရာလို့မစားဘူးတဲ့အရသာမမြင်ဘူးတဲ့အာယုံကိုမမြင်ရပါလားမြင်ရပါလားကိုကိုကို short တော့မဟုတ်ဒါအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသုံးပါတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဖတ်ဘူးတဲ့စာအုပ်လေးပေါ့1948ဘုကြောင်ဆာဘာဖြစ်လဲလောက်ကြံခံရတယ်အဲ့လောက်ကြံမခံရခင်မှာဒကာရမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖဆပလအစိုးရဆိုတာပေါ်တယ်လို့တော့ပြောဘူးတယ်ကိုတော့မမိဘူးဒကာကြီးတို့တော့မိမှာပေါ့နောက်ပြီးတော့မှလွတ်လပ်ရေးရတယ်ဟိုမှာဦးနုတို့တက်လာတဲ့ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီခင်ဖြစ်တဲ့ဦးနေဝင်းကထအာဏာသိမ်းတယ်အဲ့ရသူသိမ်းတာသိမ်းတယ်ခနေတဲ့ဒီမပြီးသေးတာထားအဲ့ဒီခေတ်ကဘုကျော်အောင်ဆန်းတို့ဟိုမှာလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းအတွက်ကိုဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံစံကြားဘူးတယ်နော်49ကတကြိမ်84မှာတကြိမ်404အားလိုက်တော့84မှတ်ထားနောက်တစ်ခါဘယ်တကြိမ်လဲ2008အခုကိုသက်တမ်းဆိုရင်3ခုပေါ့ဟိုအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကဟာထားလိုက်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဟိုမှာလွတ်လပ်ရေးကြေညာစာတမ်းအတွက်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီဟိုနှင်းကိုဖတ်စာပါလာအစိုးရတက်တော့ဝန်ကြီးရွေးတယ်အခုလိုလူတို့တွေကနေမဲဘုံထောင်နေရတာမဟုတ်ဘူးဘဒူရေချင်းရှိတဲ့တိုင်းပြည်ထဲမှာဟိုမှာဖယိုဖယဲဖြစ်တဲ့ကောင်အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့လူဘာလို့ရမှာလဲလူကြီးတင်ရတဲ့အခါကျတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကိုချိန်လိုက်တဲ့အခါအဆူတင်သွင်းအောင်ဘဒူဆိုဘိုးကျော်အောင်ဆန်းကအဆူတင်သွင်းတယ်ဘဒူကတော့ဘယ်ပြည်နယ်ဘဒူကတော့ဘယ်ပါဖြစ်တဲ့နယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာကချင်ဘက်ကစမာဒူဝါဆောဝါနောင်ဆိုတဲ့ကချင်တယောက်ကိုရရတယ်ရတော့တူးချင်းရထားတာကဘာခေါ်မလဲကိုရေးရဆိုပေမော့အမိမဘုံနေနာပါဘာညာပညာရေးချင်းဘာညာဘောအကုန်ဖြစ်ရဘောဖြစ်တဲ့အခါ तू ကခေပညာမတော့ဒါပေမဲ့အရေးချင်းတကယ်ရှိတယ်သူများတကားလို့ဘီရို့ RL ရို့အင်္ဂလန်ကရလာတာတို့ဘာတို့ဘာဘွဲမှမရှိဘူးသူလဲကြတော့အမိစမားတူဟာစာဝါနောက်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မွေးရဇာတိဘာညာအကုန်ဖြစ်တော့ပညာရေးချင်းဆိုပြဿနာတက်ကော तू ဘာရေးလိုက်လဲမေပညာရေးချင်းခေသူမဟုတ်တဲ့နောက်เสียမဟုတ်ဘူးเนาะပညာရေးချင်းသူများတကားတွေဒေါက်တာတွေတပုံကြီးဘယ်နိုင်ငံအင်္ဂလန်ဘီလက်ပြန်ခစ်ကိုရေးလိုက်တဲ့အထက်မှာ तू ကအဲ့လိုစာပြေကမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့အရေးချင်းသူယုံတော့ तू ဘာရေးလိုက်လဲခေသူမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးစီရောက်လာတော့ဘိုးချောင်းအစံဖတ်ကြည့်တော့ तू ကလည်းငကူကလေးကဒီလူကိုရားထားတယ်တော်လာဟုတ်ဒါပေမဲ့ပညာရေးချင်းကတခြားလူနဲ့ဆိုင်ဘာဖြစ်နေလဲနေနေတော့သူ့ကိုသူဘာရေးလိုက်လဲခေသူမဟုတ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးຢາရတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲမေးတော့ဝန်ကြီးခံတယ်ဝန်ကြီးခံတော့ तू ကသူ့ကိုသူဘာဖြစ်တာလဲယုံကြည်မှုရှိတာကြွားတာမဟုတ်အားလုံးပြည့်ကြည်နေအစိုးတင်နေတဲ့လူကဘိုးကျော်အောင်ဆန်းတင်သွင်းတာကိုလွတ်တော်တဲ့မှာကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးခေါ်ပြီးအတီးပြုတ်ဖို့အားလုံးကကန့်ကွက်သူမရှိပဲထောက်ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီစမားဒူဝါကြီးကသူ့ကိုရေးရဆိုတာ तू ဘလို့ရေးသွားလဲခေသူမဟုတ်တဲ့ဆိုလိုတာဒီယာဒူးနဲ့ငါဟာတန်တယ်ခေသူမဟုတ်စားတကားတကားမတို့ဗမာပြည်မှာအိုက်ထိုးကလေးဘာလို့လဲဘာလဲဟိုဗမာပြည်သိန်းနဲ့သူနည်းနည်းပြောလိုက်ရင်လက်ကတလို့မလားဟာမင်းကခေသူမဟုတ်စားအဲ့ဒါအဲ့ဒီကစာသူယူပြောတာသဘောပေါက်လားခေသူမဟုတ်လို့ပြောရင်ဒီကလေးက level နောက်အပတ်ဆိုသိကြပြီဘာဖြစ်သွားလဲအော်ဟိုကောင် okay အဲ့သူခေသူမဟုတ်ပြောတော့ကနောက်တစ်ပတ် season 1ကနေ season 2တက်လာအဲ့ဒီကအောင်လာတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲခေသူဘုမမာလို့ပြောရင်အရေးချင်းရှိပြီးသားသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဒကာဒကာမတို့ဒီမှာလာပြီးစုနေကြတယ်လို့ဥစဉ်မြောက်တာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့် ဒီပြည့်ရှင်ဖြစ်เสียအောင်အကြောင်းမရှိဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကဘာနဲ့တန်နေသူအဲ့ဒါဟာဘုန်းကြီးကတော့ဟေးမနက်မှဗမာပြည်ပြည်မှာတို့အားရှိစရာတွေရွယ်ပြောသွားတာမဟုတ်ဘူးဦးစင်းပြောတာကိုလည်းစီစဉ်ပြီးယုံကြည်နိုင်ငံဥပဒေရတီလာပိုင်းကအစဉ်ပြေပြီးသားဒါကိုတို့ကနားလေသဘောပေါက်ကိုကိုယုံကြည်မှုကိုမြင့်တင်ရမှာကြွားတာမဟုတ်ဘူးကိုတီလာကိုအနေထားကိုကြည့်သွားမယ့်အရှိပိုင်းရှစ်ခုနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့ဘယ်နှခုရှိတယ်ရှစ်ခုရှစ်ခုမှာမိမိတို့ဟာသုံးခုရှိပြီးသားဒါအိမ်မှာကလေးကရှိနေဒီဘက်ဟာလေးကိုဘာလို့ရမလဲဖြည့်ဖို့ဖြည့်ဖို့ဆိုတာညစဉ်ညတိုင်းလေကိုကြိုက်ကိုပြောက်ရင်တလုံးကြိုက်လားနှစ်အံကြိုက်လားစိတ်ရင်းနဲ့လည်းဖြည့်လို့မရဘူးလားကျွမ်းကျင်လိုက်ရင်နီးစနစ်ပိုင်းခြေလဲတယ်ဆိုရင်ဒီမှာလာမှမဟုတ်ဘူးလမ်းဆောင်ရင်တော့လကောင်းကားစီရင်တော့ MRD ပဲစီစီဘာပဲစီစီဟလာကိုကိုချက်ရင်ပြုတ်ရင်းနဲ့တတိပညာသာအားကောင်းကောင်းနဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ယုံနာပေါ်မှာပညာကင်းကင်းနဲ့ပရမပေါက်အောင်သာသင်တာတေချာနားလည်နေရင်ငါမတော့တရားဟာထိုင်မှတရားမဟုတ်ဘူးထိုင်မှတရားဆိုရင်မထိုင်တဲ့အချိန်အကုန်လုံးမတရားဖြစ်ကုန်မှာပေါ့သဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိငယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသိငယ်ရမှာလားသိငယ်ပါဘူးဒါကြွားတာတခုမှမပါဘူးစမာဓုဝါပြောသွားတယ်ငါတို့ကခေသူမဟုတ်ဘာနဲ့တန်တဲ့လူဘာဖြစ်လို့လဲပြီးတော့တို့ရှစ်ခုထဲမှာသုံးခုဟာပိုင်ပြီးသားအဲ့ဒါကိုမသိတော့လေစုံပြောတော့ကိုကကိုယ်စင်ရင်ကကိုမစစ်ထားဘူးကိုကခေသူမဟုတ်မှလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုမသိတဲ့အခါသူများပြောတဲ့နေပြီးတော့စိတ်ကလျှော့လိုက်အဲ့တော့တတစားလဲကျက်သွန်လာပြီနတစားလဲကျက်သွန်ဆိုတော့ပျက်စီးခြင်းမကပျက်စီးနေကြတာအဲ့ဒါလေစုံမျောတာလို့သူများပါစလမ်းဆုံးလို့ကို့အတွေးခေါ်တဲ့ကို့အကိုဘာလို့ရမလဲစီစစ်အဲ့အတွက်ဖယားကအရှိမစဉ်းစားဖို့ညံစားထုတ်ထားပေးပြီးသားသူခေါ်ရတဲ့ဒေသနာတွေအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့တော့သာသနာနဲ့ကြုံတယ်လူဘုံကိုရတာလေဒီလောက်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံမှာအာယုံဒီလောက်ကောင်းတာတောင်မှတပတ်တည့်ရက်ထဲနားခွင့်ပေးထားတာကိုဟလားအဲ့အတွက်ကိုအချိန်မပေးပဲဒီဘက်မှာမြုပ်နှံနိုင်တယ်ဆိုကြတဲ့ဟာခေသူမဟုတ်ပါလေကိုစီရင်ကိုတိဖို့မလိုဘူးလားဒါကြောင့်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တနာဟီလေးပြည့်ပြီဆိုတော့တူရလေးချုပ်ပြမယ်ဥပဝတ္တထ၈ပါးဟာဥပဝတ္တထပြည့်မြတ်သူတို့ဤဒီလိုနေထိုင်နေဆိုတာကမ္မထာနဲ့နေရမယ်ကမ္မထာကနှစ်အုပ်စုသမထာနဲ့ဝိပဿနာဘာဖြစ်လို့လဲလောဘဒေါသမောဟအာယုံကိုကင်းအောင်နေရမယ်အဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်ရင်အိမ်နေတည်းနေရဘယ်လိုခေါ်မလဲတိတိကျကျလေးလုပ်ကြပါနောက်နေ့နောက်နေ့မှာ၅ပါးထိန်းတာမကောင်းဘူးမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်သူများ၅ပါးထိန်းတာတဲ့ကို့ပန်းနိုင်ကဦးနာသေးလွတ်တဲ့အပယ်လွတ်ထိကိုကမှန်းနိုင်ရင်အာဇီဝထမကနဲ့သွားဒါမဲ့သွားရမယ်လို့အမိထုတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်သွားသင့်တယ်လွတ်လပ်စွာပဲတခါတခါမှတော့ကြောင်းဟိုအမိထုတ်တယ်လို့ဖြစ်နေဦးမယ်တခါတုန်းကအမိထုတ်တယ်တကြီးကမောင်းထုခိုင်းတဲ့ကြောညာစာပြေးပြီးတော့တပည့်ဟဲ့ကောင်မောင်းထုလိုက်ဒီတိုင်းရဲ့အစီဝေးရှိရဲ့တိတယောက်အိမ်နိုင်တဝါလုံးမလာမနေရမလာတဲ့ကောင်သေးတန်းဆိုတော့ဖတ်တဲ့ကောင်ကတကြီးအချိန်နေမကောင်းဘူးမလာတဲ့ကောင်သေးတန်းဆိုကြောက်ကုန်ကြမယ်တကြီးကိုသူများကြောက်လန့်သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသေးတန်းကြီးကြီးရလဲပြင်းတယ်နည်းနည်းလျှော့ပါဦးဆိုစာပြန်ထုတ်တယ်မလာမနေရမလာတဲ့ကောင်သေးတန်းသေးတန်းဆိုတော့လည်းပဲကြောက်เสียရမလို့ဟောသေးတန်းဆိုတော့လည်းကြောက်စရာမလိုဆိုတော့မရောက်လာပြန်ဘူးသေးတန်းဆိုတော့လည်းကြမ်းတယ်သေးတန်းဆိုတော့လည်းကြောက်စရာမလိုဆိုတော့မလာကြပြန်ဘူးမလာတဲ့ကောင်ကဟိုကပြောတယ်အဲတကြီးမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီနော်မလာရင်သေးတန်းသေးတန်းဆိုတော့လည်းကြောက်စရာမလိုနည်းနည်းလေးပြေပေးပါဦးဟိုကကြောက်စရာမလိုတော့ဆိုတော့လည်းပဲမလာမနေရဟုတ်မလားအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ဗမာပြည်မှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမြို့လူမျိုးတွေဟာလောဘဒေါသမောဟကြောင့်အပွဲသွားတဲ့သေတံသေတံဆိုလူတွေကကြောက်ကြပြန်ဟောသဘောပေါက်လားသေတံဆိုတော့လဲကြောက်စရာမလို့ဆိုတော့ခယူးမဆိုင်ကြပြန်ဘူးအဲ့တော့ကြောက်စရာမလို့ဆိုတော့အခုဥပဒေပြန်ပြင်ပေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုလဲမလာမနေရအဲ့တော့တရက်မှာတပတ်လောက်တော့လာကြပါကြံတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ဂျိုက်စစ်ရင်းနဲ့ဘာလို့ရမှာလဲဖြစ်ရမှာဖြစ်မယ်ဆိုတာဗာလဲငကူကသုံးပါရှိရင်တတိဝိရိယသမာဓိအိပ်ရင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မအိပ်ပြောခင်ဘုရားရှိခိုးဘုရားဝတ်တဲ့ရေချို့ဝတ်လျှောလုံသွားအလုတ်သွားရင်းနဲ့လည်းလုံးလို့မရဘူးလားအဲ့တော့မလာမနေရဆိုတာက theory ကိုအောင်မသိတဲ့လူကမလာမနေရသဘောပါလားသိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အများနဲ့စုပြီးအထုတ်တဲ့ကသူထိုင်နိုင်ငါထိုင်နိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကလေးမရှိနိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ ကို့အတွက်တည်းရည်ရည်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒကာဒကာမတို့အဲ့ဒီစောက်ထိန်တဲ့အခါအာဇီဝတ်ဓမ္မကနဲ့သွားကြပါဟုတ်ပြီနော်အာဇီဝတ်ဓမ္မကကိုမလုံမနေရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခုနတကြီးမိတ်လို့လည်းထင်တယ်ဟုတ်မလားဒါဒိုးတက်လုံးလောက်လာတာကဒီမှာကဘာတဲ့လဲအဂျားရဲ့တို့ငါးပါးထိန်လာတာဘလူးဂျုံဖုံကြီးလာမှတို့တော့အကုန်လုံးတော့မလုံမနေရမလုံတဲ့လူသေတံဆိုတော့လေကြောက်ရမလို့ကြောက်စရာမလိုတော့ဆိုတော့လေတကြီးမိတ်ကမလာမနေရအခုကမလာမနေရမလုံရင်လည်းရတယ်နော်ကိုကိုကိုမေးငါပန်းတိုင်ကဘာလဲငါဘာလဲငါပဲလဲပေါ့ငါကလူသားလူထဲမှာတော့အမြင့်ဆုံးဘာသာတရားရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တာကိုဥတီဘူသွားမယ်ဆိုရင်ဒီရှစ်ခုကလွဲလို့မရဘူးအဲ့ရှစ်ခုကိုအကျုံးဝင်စေနိုင်တာဟိုအာဇီဝတ်ဖြစ်နေတဲ့အာဇီဝတ်ဓမ္မကကိုထိညပါလို့ဥစဉ်အတိုက်တွန်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခုနကထိနေတဲ့အခါမှာနောက်ဥပမာလဲရှိတဲ့အတွက်အခုတတိသူကွက်တဲ့ရိုက်ဖို့အတွက်ထပ်မမေးသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့ပုံမမကြကြတာ။ဒါကြောင့်ပုံကြပညာလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလူဝိတ်လောင်နဲ့ပြဿနာမရှိဘူးနော်။အပေါ်မှာအများကြီးနေရာရှိတယ်။အဲ့တော့သင်္ချာဘာလုပ်ရမလဲ။လှုပ်ကြ။အဲ့တော့ကိုယ်စည်ရင်းကိုကိုယ်စည်ကြည့်တော့ကိုယ်စည်ရင်းကိုအတိအကျသိတယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာအားရှိတယ်လို့တို့ကနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်ပြီးသားလူစမာဓုဝါကြီးပြောရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုခေတ္တမို့အဲ့ဒါကိုလေးစုံမျိုးပြီးသူများပြောတိုင်းမယုံနေနဲ့လူစရာကိလေသာမကုန်ယဟန္တာမဖြစ်သေးသမျှအနာဂံတော်မှလောဘတဏှာရှိနေသေးတယ်လေကို့ပုတုစဉ်မဖြစ်ပါနဲ့ပြောလို့မရဘူးမဖြစ်ပါနဲ့ပြောလို့မရဘူးဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိပြင်ပန်းလည်းသိဖြစ်မှန်းသိပြင်ပန်းသိတယ်မပယ်နိုင်ဘူးပယ်တာတော့မပယ်နိုင်ဘူးလောဘတဏှာမတို့တွတ်ကြည့်ပေါ့ယဟန္တာဖြစ်မှာတဏှာကုန်တာလေအနာဂံတော်မှဘဝပေါ်မှာตายရလို့တဘဝချန်နေသေးတာဆိုတာကိုဒါကမှလောဘမဖြစ်ဘူးပြောလို့ရမလားသောတာအနာဂံဖြစ်မှာပဲ့တာကိုပုတုစဉ်မင်းတို့ဒေါသမဖြစ်နဲ့မဖြစ်နဲ့ပြောလို့မရဘူးဖြစ်ချင်းဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မင်းတို့သိရင်လောဘကပိတ်တာဒေါသကငရဲမောဟကတရိစ္ဆာန်မင်းတို့ဒါကြောင့်မလို့ဖရာကလက်သေးခွန်ပေါ်နဲ့မြေကြီးနဲ့နှိုင်းနေဆိုတော့ငခိုကမှဥလေလေမူးမသိမမသိအဲ့ဒါကြားရတော့မစီစစ်တော့ဘဒုကိုဘယ်ရှုတော့ကဟောမမသိတော့စိတ်ဓာတ်ကကြတော့မထူပါဘူးကွယ်အဲ့တော့အများမူကားရေတော့မှဟောလာပြီဘောပေါလာမသိငကူကကိုယ့်အကူအတိတ်အနဲ့အလေးအပေါ်မသိဘူးဆိုတာသိရမလားအပေါ်အငံမသိတာယူနေလို့သဘောပေါလာဘယ်ပမာဏနဲ့ဘယ်မက်ကဘယ်ကိလေသာပေးရမှလဲဒုဟာပါလဲဒီတရားကဘ ᱹ ဓုအတွက်လဲဘယ် level အတွက်လဲလို့မစင်မသားပဲအကုန်လုံးကိုဟာလို့လှုပ်လိုက်တော့လိုက်မပြီးတော့လိုက်မပြီးတော့မထူးဇက်ခင်ကြရောဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့အိပ်ပြဒနာမထူးဇက်ခင်တော့ဒုစရိုက်ကများတယ်အဲ့ဒါအားလုံးဟာလေးစုံမျောတာတဦးပါဇက်တဦးဘာဖြစ်တာလဲပြောကြပြောကြရင်လည်းစိတ်ဓာတ်ကိုကြတော့ဝေစုကဘာဖြစ်သွားလဲရတဲ့နဲ့ဝေစုဟာမရဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရောက်လာတာဘုံကလည်းကြီးမားလာတယ်ကိုဝေစုကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့အတွက်တရှိပါမှာဥပဝတ္ထရာဖြစ်အောင်လုပ်ပါရှားရဲ့မှာအကြံပြုတိုက်တွန်းနေတာမဲ့ခင်နဲ့တွဲဆလို့ရတယ်အာဇီဝတ်ဓမ္မကကိုထိမ့်ပါပြီးရင်ကိုကိုကို depression မဖြစ်အောင်စိတ်မကြရအောင်အရွယ်ကြီးနေတော့ကြီးနေနေစစ်လို့ကောင်းနေပဲငါဘဝမှာငါသူများနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလာမဲ့ခင်ငါအများကြီးရှေ့ငါနှိမ့်ပါနဲ့တန်တဲ့လူငါမှခန္ဓာကသူများလောက်မထိုင်နိုင်ပေမဲ့ငါမှယုံလို့မရဘူးမသုံးလို့ရသေးတယ်လေဟမ်တခါမှတော့ဥရဲဆိုတာသုံးမရတာလားယုံမရတာလားယုံလို့မရတာမြည်လည်းမထိုင်နိုင်ဟိုလည်းမသွားနိုင်ဒီလာမဲ့တော့ယုံမနိုင်တော့တာသုံးလို့ရသေးတယ်စိတ်ရှိတယ်သိနိုင်တယ်ဆိုရင်တတိပညာအနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်လို့သုံးလို့မရဘူးလားရမယ်ဆိုရင်ဒီ၈ပါးအနေဒီပဲ၅ပါးကိုဒီမှာက၃ပါးဒီမှာကငါပါပေါက်လိုက်ရင်ရှစ်ပါအဲ့ဒါဗာမီထိုးမယ်ဝိရိယမီထိုးဝိရိယမီထိုးမယ်ဆိုအခြေခံတော့ယုံနာပေါ်မှာသိရမှာပေါ့အကြောင်းချိုးတွေကိုသိရမှာပေါ့သိထားရင်တဘာဝအတိုင်းကိုသဘောပေါက်နားလည်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါစိတ်သုံးတဲ့ဉာဏ်ရတဲ့အထိကြိုးစားပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည
2: ်းသာသနာတော်နှစ်2554ခုနှစ်ဩဇာတက္ကရ1982ခုနှစ်နေုံလာပြီကျော်9ရက်2010ဇွန်လ5ရက်ရန်ကုန်တိုင်းစမ်းကြောင်းမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်သီရိမင်္ဂလာလမ်းကံမြင့်ကျောင်း၌ဓမ္မယုံတွင်ဆင်ခြင်းမှပြုလုပ်အပ်သည့်ညာဥယံဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌ဘိုးတထောင်မြို့နယ်48လမ်းအမှတ်162 164ကိုဝင်းကြီးမဆန္ဒသာမြတ်ဖုံးကသမိမြတ်စွာဘုရားမိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောသဘာဝတရားကိုအစုလိုက်လေ့လာခြင်း ပိုင်းတဆယ်တရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်နာမြတ်ဘုရားဤမဟာကရုဏာကောင်းကိုအာယုပြုအာတိကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပါကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိ

သတ္တဝါဤချမ်းသာစေပါလိုလားတောင့်တကုန်ပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဗျာသည်ကပ္ပဂေါတိ

မစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအပြင်ချင်းသိနေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဤတယတတံလောကဤအကျိုးစီးပွားအလောကအတိဒုက္ခရာနိဥ္ဇာတဲ့ချင်းလက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျတိထဝယ်50အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရတော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျိုးကိုအာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးတဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပြမင်းညို့ကတော်ဘဝဒါနချိန်ပံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေသည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲတာကဲ့သို့တနာချိခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောသတ္တနာသတ္တဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုသိပြောင်းပြောင်းမံကိုလျော့၍ကရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

0: သဘာဝတရားကိုအစုလိုက်လေ့လာခြင်းအပိုင်း30အကောင်းတဲ့အစိုးရောပြီးတော့ဟေတုသံဃင်္ဂမဂ္ဂင်္ဂအိန္ဒြိယဖလအဓိပတိအာဟာရတို့အမည်နာမ9မျိုးရဲ့အောက်မှာသဘာဝတရားတွေကိုအဘိဓမ္မာကျမ်းမှာခွဲခြားစိတ်ချပြီးတော့ကြားထားတယ်ဟေတုသံဃင်္ဂမဂ္ဂင်္ဂအိန္ဒြိယဖလအဓိပတိအာဟာရလို့ဆိုတဲ့ဒီလိုအမည်နာမတွေခွဲခြားပေးထားပြီမဲ့လို့ဒီသဘာဝတရားတွေဟာပရမတ္ထတရား၄ပါးတည်းကစိတ်စေတသိက်ရုပ်ဆိုတဲ့တဏ္ဍပါရိတဏ္ဍမရနိုင်တဲ့သဘာဝတရားတွေအကြီးပဲအဲ့တော့စိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုဒီအစုလိုက်အမည်ပေးထားတဲ့ဟေတုသံဃင်္ဂမဂ္ဂင်္ဂအိန္ဒြိယဗလအဓိပတိအာဟာရဆိုတဲ့ထဲမှာစိတ်ဟာစိတ်ကိုအမည်နာမတွေတဲ့မှာအိန္ဒြိယလို့ခေါ်ပြထားတာရှိတယ်။မနိုင်တည်းသိခြင်းကိစ္စမှာစိတ်ဟာဆိုရတယ်နောက်တစ်ခါစိတ်ကိုအဓိပတိမှလည်းပဲခေါ်ပြပြီးတော့ထားတယ်မိမိနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့တရားတွေပေါ်လွှမ်းမိုးကြီးစိုးနိုင်တယ်အဲ့တော့အိန္ဒြိယကလည်းလွှမ်းမိုးတယ်ချုပ်ကိုင်တယ်အဓိပတိကလည်းကြီးစိုးတယ်ဆိုတော့ဘာများထူးသလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အိန္ဒြိယအုပ်စိုးတာဆိုတာအားလုံးကိုအုပ်စိုးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆရာကိစ္စတစ်ခုမှသာသူကလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်အဓိပတိဆိုတာကြတော့ပြိုင်ဘက်မရှိသူတူဦးတည်းကချုပ်ကိုင်ပြီးတော့လွှမ်းမိုးတာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိပတိလွှမ်းမိုးမှုနဲ့အိန္ဒြိယလွှမ်းမိုးမှုကမတူညီဘူးအဓိပတိလွှမ်းမိုးမှုကပိုပြီးတော့ကြီးမားတယ်မြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းမှာရင်းနှောင်းကဂျပန်ခေတ်ကသမတကိုအဓိပတိဆိုတဲ့နာမည်ပေးခဲ့သေးတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါပါနောက်ပိုင်းကျတော့မှသမတဆိုတာဖြစ်လာတော့အဓိပတိဆိုတဲ့ဟာနာမည်ပေးခဲ့သေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိပတိဆိုတာအာလုံးရဲ့အပေါ်မှာလွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့သဘာဝတရားလို့စိတ်ဟာအာလုံးပေါ်မှာလွှမ်းမိုးထားနိုင်တဲ့သဘာဝတရားတစ်မျိုးတည်းမှာပါဝင်နေပေါ့မှန်ပါပါနောက်တစ်ခုစိတ်ကိုဝိညာဏဆိုတဲ့အမည်နဲ့အာဟာရထဲမှာလည်းပဲထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောထားတယ်ဒါစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာစိတ်ဟာအိန္ဒြိယလည်းဟုတ်တယ်အဓိပတိလည်းဟုတ်တယ်ဝိညာဏအာဟာရလည်းဟုတ်တယ်လို့ခဏမျိုးရဲမှာ3မျိုးနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့ဒီလိုမှတ်ရအောင်မှန်ပါပါတခါစေတသိက်ကတော့52ရှိတဲ့ထဲမှာအခုအကောင်းဆုံးရောပြီးတော့ပြတဲ့ခဏဌာနထဲမှာပါဝင်တဲ့စေတသိက်ပေါင်းက26ခုပဲရှိစေတသိက်52ထဲက26ခုသာပါတယ်ပေါ့ဒါလေးတွေလည်းမှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့တော့စေတသိက်26ခုဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်အစဉ်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကဖတ်တ။ဖတ်တဆိုတဲ့စေတသိက်ကိုအာဟာရအနေနဲ့ဖော်ပြထားတယ်။တခြားနေရာမှာမပါဘူးပေါ့။အာဟာရတစ်မျိုးတည်းမှာဖော်ပြထားတယ်။တခြားဝေဒနာဆိုတဲ့စေတသိက်ကိုကြတော့ဝေဒနာဟာဇာနင်္ဂလို့ဆိုတဲ့ဇာအင်္ဂါထဲမှာလည်းပါတယ်။အိန္ဒြိယလို့ဆိုတဲ့အထက်မှလည်းပဲပါတယ်။နှစ်နေရာပါတယ်ပေါ့ဝိရဏ။တခါစေရဏဆိုတာကြတော့အာဟာရထဲမှပဲပါတယ်။တခြားနေရာမှာစေရဏမပါဘူးပေါ့။ဧကကတ္တာဆိုတာကြတော့၄နေရာပါတယ်။ဇာနင်္ဂဆိုတဲ့အထက်မှလည်းဧကကတ္တာပါတယ်။မဂ္ဂင်္ဂဆိုတဲ့အထက်မှလည်းဧကကတ္တာပါတယ်။အိန္ဒြိယဆိုတဲ့အထက်မှလည်းဧကကတ္တာပါတယ်ဗလဆိုတဲ့အထက်မှလည်းဧကကတ္တာပါတယ်လို့ဧကကတ္တာလို့ဆိုတဲ့တမာတိကို၄ဌာနမှာဖော်ပြထားတယ်တခါနံဇီဝိတိန္ဒြေဇီဝိတိန္ဒြေစေတသိက်ကိုတော့အိန္ဒြိယတစ်မျိုးထဲမှာပဲဖော်ပြထားတယ်တခြားနေရာမှာသူမပါဘူးနောက်တစ်ပံပကိစ္စတသိက်တွေကဝိတ္တဝိสารပိတိဝိရိယသန္တာဆိုပြီးတော့6ခုထဲမှာအဓိမောက္ခမပါဘူး ငါမျိုးတည်းပဲအခုဒီဘိုင်းမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဝိတက်ကကဘယ်နေရာတွေမှာပါတော့ဆိုလို့ရှင်ဇာနေငါထဲမှာပါတယ်မဂ္ဂင်ငါထဲမှာပါတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဝိသရာကတော့ဇာနေငါထဲပဲပါတယ်မဂ္ဂင်ငါသတိမှာမပါဘူးပီတိကလည်းပဲဇာနေငါမှာပဲပါတယ်မဂ္ဂင်ငါသတိမှာမပါဘူးတခါဝိရိယကြတော့ဘယ်မှာပါတော့ဆိုတော့မဂ္ဂင်ကမှာပါတယ်အိန္ဒြိယမှာပါတယ်ဗလမှာပါတယ်အဓိပတိမှာပါတယ်လေးဌာနပါတော့ဝိရိယလေးဌာနနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်တခါသန္ဓေကြတော့အဓိပတိတစ်မျိုးတည်းပဲပါတယ်ကြံတဲ့နေရာမှာသန္ဓေမပါဘူးလို့ဒါစေတသိက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဟာပေါ့တခါအကုသိုလ်စေတသိက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလောဘဆိုတာဟေတုထဲမှာပါတယ်လောဘကိုဟေတုလို့ပဲဖော်ပြတယ်တခြားအုပ်စုတွေထဲမှာမပါဘူးဒေါသကလည်းဟေတုထဲမှာသာပါတယ်တခြားအုပ်စုတွေထဲမှာမပါဘူးမောဟကလည်းဟေတုမှာသာပါတယ်တခြားအုပ်စုတွေမပါဘူးဒိဋ္ဌိဆိုတာကြတော့မက္ခင်ကထဲမှာပါတယ်တခြားအုပ်စုမှာမပါဘူးအာဟိရိကနဲ့အနုတ္တပါကဘလထဲမှာသာပါတယ်ကြံတဲ့နေရာမှာမပါဘူးအကုသိုလ်စေတသိက်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်6မျိုးဒီအပိုင်းမှာဖော်ပြထားတယ်။မှန်ပါပါဗျာ။တခါသောဝနာစေတသိက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့10မျိုးရှိတယ်။သောဝနာစေတသိက်10အဲ25မျိုးရှိတဲ့ထဲက10မျိုးပဲ။တတ္ထာတဲ့။တတ္ထာကြတော့အိန္ဒြိယမှာပါတယ်၊ဗလမှာပါတယ်။တခြားနေရာမှာမပါဘူး။တခါတတိဆိုတာကြတော့မဂ္ဂင်ကမှာပါတယ်အိန္ဒြိယမှာပါတယ်ဗလမှာပါတယ်ခိရိကလည်းဗလမှာတယ်ပါတယ်ဥတ္တပလည်းဗလမှာတယ်ပါတယ်အလောဘတို့အရောဒတို့ကဟေတုမှာတယ်ပါတယ်တခြားနေရာမှာမပါဘူးနောက်အမောဟဆိုတာကြတော့ဟေတုမှာလည်းပါတယ်မဂ္ဂင်ကထဲမှာလည်းပါတယ်အိန္ဒြိယထဲမှာလည်းပါတယ်ဗလထဲမှာလည်းပါတယ်အဓိပတိထဲမှာလည်းပါတယ်အမောဟလို့ဆိုတဲ့ပညာဟာငါးဌာနမှာပါဝင်တယ်မှန်ပါဗျာသူရဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ function တွေများတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့နောက်တမ္မဝါစာတမ္မကမ္မတတမ္မအာစီဝဒီဝိရတိစေတသိက်သုံးခုကတော့မက္ခင်ထဲမှာပဲပါတယ်တခြားနေရာမှာမပါဘူးအားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့စေတသိက်26ပါမှန်ပါဗျာဒါအဘိဓမ္မာသင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှတ်သားလိုက်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစေတသိက်တွေကိုသာလေဒီနေရာမှာသဘာဝတရားကိုအစွဲ့လေးလာသုံးသက်ခြင်းမှာဒီစေတသိက်တွေကိုခုလိုခွဲခြားပြီးတော့မှတ်တယ်ဒါစိတ်နဲ့စေတသိက်တွေနဲ့ပြောပြီးတော့နောက်ပါပြောရမလို့ဆိုရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၉မျိုးဒီဘိုင်းကဏ္ဍမှာပေါ်ပြထားရုပ်ဆိုတာတော့အကောင်းလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဆိုးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဒါဆိုရုပ်ဆိုတာအပြာကတ္တကုသိုလ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူးအကုသိုလ်လို့လည်းပြောမရဘူးကြာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိတ္တကဆိုတဲ့အထက်မှာသူကဒီယုတ်ကတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ဟာပေါ့နော်မှန်ပါပါအဲ့ဒီကယုတ်၉မျိုးကိုပြထားတာရှိတယ်ယုတ်၉မျိုးကသက္ကုပ္ပတာရသောတပ္ပတာရကာလပ္ပတာရသီဝပ္ပတာရကာယပ္ပတာရလို့ဆိုတဲ့အကြည့်ယုတ်၅မျိုးအိန္ဒြေထဲမှာပြထားတယ်သူတို့နောက်အဋ္ဌိဘာဝပုံမာဝခုံယုတ်မယုတ်ဒါလည်းအင်ဒြေနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဇီဝိတယုတ်ကံစားယုတ်တွေကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ချောက်တဲ့ဇီဝိတယုတ်ကလည်းအင်ဒြေထဲမှာပဲပါတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့ယုတ်တွေအားလုံး၈ခုမှာအင်ဒြေတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကျန်တာတွေလည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခါကပလီကာရအာဟာရလို့ဆိုတဲ့ဩဇာယုတ်အဲ့ဒီကပလီကာရအာဟာရဆိုတဲ့ယုတ်ကိုအာဟာရဆိုတဲ့အုပ်စုထဲမှာဖော်ပြထားတယ်လို့ဒါကအဘိဓမ္မာသဘာဝတွေကိုဒီဘိုင်းကဏ္ဍမှာဖော်ပြထားတဲ့တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းအခုတိုင်းပဲတွေ့ရမယ်စိတ်ရယ်စေတသိက်ရယ်ယုတ်ရယ်အဲ့တော့သဘာဝတရားကိုလေ့လာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်89စေတသိက်52ယုတ်28ထဲကလွဲလို့တခြားလေ့လာနေရအကြောင်းမရှိဘူးအဘိဓမ္မာကျမ်းကြီးတွေဘလောက်ပဲကျယ်ဝန်းကျယ်ဝန်းဒီထဲကပဲသွားတာမှန်ပါဗျာဟောအနစ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါပဲတီးတယ်မပူ ဘလောက်ပြီးတော့မှအကျန်းကြီးကျဲကျဲစိတ်ဟာ89 121ကမပို့ဘူးဒီကနန်းပုံသေးကတ်တတ်ထားတယ်ဆိုတာမှန်ပ
1: ါ
0: ပါခင်ဗျာစိတ္တတိတ်ကလည်း52ကတခုမှမပို့ဘူ
1: း
0: မှန်ပါပါယောကလည်း28ကတခုမှမပို့ဘူးเนาะမှန်ပါပ
1: ါ
0: ဒီကနေ့ခင်ဗျာအတီးဖြစ်နေတာဒါပေါ့ဆိုတော့ဓမ္မသင်္ကနီပါဠိတော်တို့ဘာလို့မှဆိုရင်ယုံ25ပါးပဲသတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ပါအခုနောက်ဆုံးထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့ယုံကလေးတွေနဲ့ဆိုရင်ဒါ28ခုဟာဒီကနေ့အတီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့เออเวทบาวะเตียรี่ก็ไปเลิล่ะเลิล่ะสิทธิ์สิริเตยยกสร่าก็ไปเลิล่ะมาเว้ยครับครับนิพพานสร่าတော့สิทธิ์สิริเตยโตสิทธิ์สิริเตยยกတို့ရေလုံးဝချုပ်ငိမ့်သွားတာကိုนิพพานလို့ခေါ်တာခန္ဓာဖွဲ့တာလည်းပဲสิทธิ์สิริเตยတွေနဲ့ပဲဖွဲ့တာပဲဘုန်းကြီးတို့တို့ရေတဏ္ဍမှာခန္ဓာလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်สิทธิ์สิริเตยยกတာပဲအဲ့တော့ဘုဒ္ဓဏ္ဍမှာရှိတာလည်းဒါပဲအဲ့တော့စိတ်တွေအကုန်ရှိလားလို့ဆိုတော့အကုန်မရှိဘူး။ဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမှာရှိနိုင်တဲ့စိတ်ဟာ45ပါးပဲရှိနေတယ်။ကာမစိတ်54တဲကနေပြီးတော့မာဂရိယာစိတ်နဲ့ဟာတိတုပ္ပစိတ်ဒီ၉ခုနှုတ်ရင်45ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီ45ကငွေရပါလို့ဒီလိုပြောခြင်းပြောပေါ့။
1: တ
0: ာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရနိုင်တဲ့စိတ်တွေကဒါပဲ။ထီးတယ်မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့စိတ်89လို့ဒီလိုပြောနေတော့ဒီစိတ်တွေဟာအကုန်လုံးဒုသန္တမှာရှိတယ်လို့ဒီလိုမအောင်မေးလို့မရှိဘူ
1: း
0: ဆန်စိတ်တွေဆိုတာသမထခြင်းစဉ်ကိုချင့်လို့ဈာန်ရမှဖြစ်တယ်ဒါလည်းသူ့အတိုင်းအတာအရာဖြစ်တယ်နောက်မဲ့စိတ်တွေဖို့စိတ်တွေဆိုတာဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုချင့်လို့အောင်မြင်ပေါက်ရောက်မှရတဲ့စိတ်တွေငွေရပါတယ်မှမပါဘူးတဲ့လေးချင်းယူလို့ရလာတဲ့အတိတ်မင်းခေါ်တာပေါ့။အောင်မြင်လို့ရလာတဲ့စိတ်တွေကိုသာပြောတာနော်။မှန်ပါပါဘ
1: ုရ
0: ား။အဲ့တော့မွေးရပါနေစင်ပါဆိုရင်45မျိုးပဲရှိတယ်။တတဝါတွေပုထုဇဉ်တတဝါတွေအလုံး45မျိုးပဲဒီတယ်မပို့ဘူးတဲ့။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ။45မျိုးသောစိတ်တွေကစိတ်တွေနဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့နေကြတယ်တဲ့။အဲ့တော့စေတသိက်တွေကြတော့ဒီ45မျိုးနဲ့ရှင်နိုင်တဲ့စေတသိက်တွေပဲရမှာပေါ့။တခါယုတ်တည်တဲ့ကြတော့ယုတ် 28 ပါလို့ဒီလိုပြောပြမယ်လို့ယုတ်အစစ်ဟာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍာမှာယုတ်အစစ်ဟာ28ခုပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ28ခုကလည်းအမျိုးသား18ခုအမျိုးသမီးအတွက်18ခုအဲ့ဒါသာလဲယုတ်အစစ်ဉာဏ်နဲ့ယုတ်တွေကဆင့်ပွားပြီးတော့ယုတ်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ယုတ်လို့ခေါ်လိုက်ရတာနော်ယုတ်လို့ခေါ်လိုက်ရတဲ့ယုတ်တွေလားဖြစ်တယ်ပေါ့တကယ်ယုတ်အစ်စ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းရှုတဲ့အခါမှာဟောဒီ78ခုတည်းပဲရှုလို့ရတယ်ဉာဏ်ရှုလို့မရဘူးလို့အဲကောင်းမီတာကဒီအပိုင်းကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချင်းချုပ်ကိုပြောတာဒီကနေ့ဗလာဆိုတဲ့အုပ်စုထဲမှာစေတသိက်တွေကြီးပဲပေါ်ပြထားတာဗလာဟာဘာကြောင့်ဗလာလို့ခေါ်တာတော့လို့ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးပေးထားတယ်ဗလဆိုတာတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ရိမ့်ရိုင်သွားအောင်တွန်းလှန်နိုင်စွာမရှိတာမတုံ့လှုပ်တဲ့အနေထားတစ်ခုသို့မဟုတ်ကြန့်ခိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုကိုဗလလို့ခေါ်တယ်ပေါ့မှန်ပါပ
1: ါ
0: ခွန်အားလို့လည်းသုံးတယ်ကြန့်ခိုင်မှုလှုပ်ရှားမှုကင်းပြီးတော့ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ရပ်နိုင်မှုဆိုတဲ့အနေတွေပဲနဲ့ဗလလို့သုံးတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ပါဝါလို့ပြန်တယ်။တခါတခါကျတော့ strength ပေါ့ in r ဆိုတဲ့ဟာကိုပြန်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်။မှန
1: ်ပါဗျာ
0: ။အဲ့တော့ဗလဆိုတဲ့သဘာဝတရားကဒီနေရာမှာတဏ္ဍာတဲ့ဝိရိယတဲ့သတိသမာဓိပညာ။အဲ့ဒီတဏ္ဍာဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာသူကိစ္စမှာသူကြန့်ခိုင်တယ်။စန့်ကျင်မဲ့နဲ့လာလို့ရှင်သူတုံလို့ကောင်းအောင်လုပ်လို့မရဘူးရွှေရှားလို့မရအောင်ဆိုပါစို့ကျောက်တော်ကြီးဟာမုံတိုင်းဘလောက်တိုက်တိုက်ကျောက်တော်ကြီးကလှုပ်သွားတယ်လို့ရှိမှမရှိလားเนาะအဲ့လိုမျိုးလိုပဲစံကျင်မဲ့တရားနဲ့တွေးကြုံတဲ့အခါမှာဒီတတ္တာဟာသူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုဆုံးဖြတ်မှုကိစ္စမှာသူကြန့်ခိုင်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုဘလလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะမှန်ပါဗျာဘလလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တတ္တာကတော့အကောင်းတသက်ပဲနောက်ဝိရိယကျောင်းအထုံးမှုကလည်းပဲအန္တရာယ်ပဲသူကလည်းကြန့်ခိုင်တယ် စံကျင်မဲ့တရားတွေဆိုတာဘာကြံ့ခိုင်တာတော့ဆိုပြင်းပြင်းဆိုတဲ့သဘာဝတရားကသူ့ကိုမလှုပ်ရှားနိုင်ဘူးပေါ့ဝီရိယကထက်သန်လာပြီဆိုလို့ရှင်ပြင်းတယ်ဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော
1: ်
0: အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝီရိယဟာလည်းပဲပြင်းပြင်းဆိုတဲ့စံကျင်မဲ့တရားကသူ့ကိုလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်တော့မလှုပ်နိုင်လို့သူကဗလာဒီလိုဆိုလို့ပဲအဲ့တော့ဝီရိယကြတော့အကောင်းဆုံး2မျိုးရှိနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါတတိဆိုတာအမှတ်ရတာရဲ့အာယုံစိုက်တာ2မျိုးယူနိုင်တယ်မှန်ပါပ
1: ါ
0: အမှတ်ရတာဆိုတာမှတ်မိတာအင်္ဂလိပ်လိုတော့ memory ပေါ့ memory ဆိုတာမှတ်မိတာငယ်ငယ်တုန်းကအကြောင်းအရာတွေမှတ်မိတယ်မနေ့ကအကြောင်းအရာတွေမှတ်မိတယ်ဟိုတနေ့ကအကြောင်းအရာတွေမှတ်မိနေတယ်စိတ်ထဲမှာမှတ်မိနေတယ်ဆိုတော့ memory ကသတိပဲပေါ့အဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခါတတိကို mindfulness လို့ပြောတာအရာရာမှာဒီစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့လောက်တာကိုလည်းတတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်သုတ်တံမှာပါတဲ့တတိမျိုးကြတော့ memory ကိုမပြောလို့ဘူး mindfulness ကိုပြောလို့အဲ့ကြောင့
1: ်
0: အရာရာတတိရှိနေတယ်တကယ် mindfulness ဆိုတာတကယ်ပစ္စုပန်နဲ့ပိုးဆိုင် memory ဆိုတာအတိတ်နဲ့ဆိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ mindfulness ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုကိုသူကစိတ်ဆိုင်နေတယ်အမှတ်တမဲ့မနေဘူးမှတ်မှတ်ရရရှိနေတယ်သူဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပ
1: ါပါဘုရား
0: အဲ့ဒီတတိယနဲ့အမှတ်ရခြင်းကိစ္စမှာစံကျင်မဲ့တရားတွေကသူ့ကိုတောင်းလာမပြစ်နိုင်အောင်ခိုင်မာသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဒီနေရာမှာဗလာလို့ဒီလိုသုံးတယ်ပေါ့အဲ့တတိယလည်းအကောင်းတစ်ခုတည်းပဲပါတယ်အကုသိုလ်တတိလို့မရှိဘူးနောက်တစ်ခုသမာဓိဆိုတာစိတ်ရဲ့အာယုန်တစ်ခုတည်းပုံမှာစိတ်တွေအာလုံးစုပြီးတော့ကြနေမှုအာယုန်တစ်ခုတည်းပုံမှာစိတ်တွေအာလုံးစုစည်းထားနိုင်မှုသမာဓိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသမာဓိကလည်းပဲသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ပြန့်လွင့်မှုဥဒိစ္စကြောင့်သူကလှုပ်ရှားရိမ့်ရိမ့်သွားခြင်းမရှိအောင်ကြန့်ခိုင်နေလို့ရှိရင်သူ့ကိုဗလာလို့ခေါ်တာပဲဒါတရားစံ့ခိုင်လိုက်냐နောက်တစ်ခါပညာသဘာဝတရားကိုကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမှာလည်းပဲမောဟစတဲ့စံ့ကျင်မဲ့တရားတွေကသူ့ကိုလှုပ်ရှားရိမ့်ရိုင်သွား

0: ာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆုပ်တဲ့သဘောရှင်ပုံတဲ့သဘောဥပမာဒူးဆိုင်တစ်ခုကိုလုံးမယ်ဆိုရင် तू ကဒူးဆိုင်ဟာလူမြင်သည်ဖြစ်စေမမြင်သည်ဖြစ်စေဒီအလုပ်ကို तू ကဆက်ဆုပ်တယ်ရွှန်းရှာတယ်လုံးဝမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကဟိရိရဲ့သဘောဟိရိဆိုတာကိုယ်တိတ်ခါကိုကိုငဲ့ကိုယ်တိတ်ခါကိုငဲ့တယ်သူများကိုငဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကသူများမြင်မှာကြောက်လို့ဘူးဟိရိဆိုတာ तू ကဒါကြောင့်မလို့ရှက်ချင်းလို့ပြောတယ်ရှက်ချင်းဆိုတာတစ်ခါတလေကြတော့လေမပြည့်စုံတဲ့သဘောတွေရှိတယ်ရောထွေးသွားမှုတွေရှိတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့တိတ်ခါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုစရိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်းတယ်အဲ့ဒါကဟိရိအတ္တခါရဝသူကရှက်တယ်ဆက်ဆုပ်တယ်ဒီအလုပ်ကိုညှုံမုန်းတယ်ဆိုတဲ့အနေရှုတော့ကနေပြီးတော့ရှင်းရှောင်းတာဟာဒါဟိရိဟုတ်ပါဘူးဥတ္တပကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတယ်သူကပရခါရဝပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတယ်ပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတယ်လို့ဆိုတာဆိုပါတော့အော်ဒီလုပ်ကငါလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ငါရဲ့မိဘတွေငါရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေငါရဲ့မိတ်ဆွေတွေအော်ထိခိုက်နိုင်မယ်ဒါပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတဲ့အတွေ့ပေါ့နော်မှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီအတွေ့နဲ့မကောင်းဘူးကနေရှောင်လိုက်တယ်ဒါကဥတ္တပပဝန်းကျင်ကအကဲမှကြောက်တယ်ကောင်းအောင်ခရူးဆိုင်ပြီးတော့နေဗာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ဘာကိုရှက်လို့မလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသို့ကိုယုံလို့မလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပဝန်းကျင်ကဲရဲမှာကြောက်လို့မလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မလုပ်ဖြစ်ခြင်းကအဓိကပဲပေါ့အကုသို့ကိုရှောင်ခြင်းကအဓိကဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟိရိဥတ္တပတွေဟာလည်းပဲသူတို့ကခွန်အားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဘလားလို့ပဲခေါ်တယ်နော်ဒါတွေကကုသဘက်ကတခါအကုသဘက်ကအဟိရိကနဲ့အနုတ္တပါအဟိရိကဆိုတာကြတော့ဟိရိနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲပဲအကုသမှုကိစ္စကိုမယုံဘူးမရှက်ဘူးဆက်ရဲနဲ့လုပ်တယ်အကောင်းမှုအကုသကိုလုံးဝမရှက်တာအနုတ္တပါဆိုတာလုံးဝမလုပ်တာဆိုတာလုံးဝမကြောက်လန့်တာဘယ်သူမှခရီးမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်လူတွေပြောတယ်မို့လားပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂိမ်းမဆိုင်တဲ့လူတွေအိုင်တုံးကဲရဆိုတာဒါပေါ့အနုတ္တပါပဲပေါ့မှန်ပါဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမှကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုဂိမ်းမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာအနုတ္တပါရဲ့သဘောတစ်ခုပဲပေါ့မဟုတ်တာလုံးလဲလုံရဲတယ်ပေါ့မျက်နှာကြောင်တိုက်ပြီးတော့လုံရဲတယ်အဲ့ဒါအနုတ္တပါရဲ့သဘောပဲနော်မှန်ပါဗျာဥပမာဗာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုအနုတ္တပါကိုပိုးခလန်ကောင်လေးတွေနဲ့ဥပမာပေးထားမှန်ပါပိုးခလန်ကောင်ဟာမိဘုံလေးကိုတိုးတယ်လို့ပဲပူမာမကြောက်ဘူးပေါ့လေမိကိုသူမကြောက်တာတိုးတော့ပိုးပလန်ဆိုတဲ့ကောင်ကမိကိုမကြောက်တာသူပူမန်းသိရင်တော့သူကြောက်မှာပါတကယ်ကတော့သူပူမန်းမသိလို့မိလေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါလှလို့သူကဝင်ပြီးတော့ဟိုရွှေထင်ပြီးတော့ကစားတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့เนาะမှန်ပါပါခင်ဗျာတိုးတော့လေပိုးပလန်ဟာမိထဲမှာတိုးတယ်လို့ပဲဒီအဟိရိကအရှက်မဲ့တဲ့လူတယောက်ဟာလည်းပဲအကုသိုလ်တွေကိုဝင်တိုးတယ်လို့သူတို့ဆွလို့တာပေါ့မှန်ပါပါအဲသူတို့ကလည်းပဲဒီအဲ့ဒီမှာဒီဟိရိဥတ္တပကြတော့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကအဟိရိကအနုတ္တပဆန့်ကျင်ဘက်ကြောင့်လှုပ်ရှားရင်းရင်သွားခြင်းမရှိဘူးဒါဖြင့်အဟိရိကအနုတ္တပတို့ကြတော့သူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လို့ကုသိုလ်ကိုသူ့ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လို့သူကမသုံးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဟာအကုသိုလ်ကိုအပေခံတရားအနေနဲ့ပဲတသက်ထားပါဟာတ္တပတရားလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ကပါဟာယကတန်ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုပယ်တယ်လို့မရှိရဘူးနော်ကုသိုလ်ကသာအကုသိုလ်ကိုပယ်တယ်လို့ရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့အကုသိုလ်တရားဟာရှင်းပြရမယ့်တရားပဲတသက်မှရှိတယ်ကုသိုလ်တရားကရှင်းတတ်တဲ့တရားပဲသတ်တတ်ပဲရှိတယ်။အရှင်းခံရတဲ့တရားမဟုတ်ဘူး။အရှင်းခံရတဲ့တရားမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြားအနမဟုတ်ဘူးပေါ့။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။အကုသိုလ်ကကုသိုလ်ကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ကုသိုလ်ကသာအကုသိုလ်ကိုဖယ်ရှားတယ်ဆိုတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဟိရိကအနုတ္တပဆိုတဲ့ဟာကြတော့ဆရာဆရာသူတို့နဲ့အတူတကွာဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေပေါ်မှာသူတို့ကမြဲတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကနေပြော ဥပမာဆိုတော့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဟောဒီအာရီတွေကလွတ်တပါမှာပါနေခိုင်မာတယ်သူတို့ကဆွဲမြဲတယ်ဘယ်အကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်မောဟပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဒီသုံးဒီနှစ်ခုကပါနေတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မလို့တမ်းပြုတ်တရားတွေမှာရှင်ဘက်တရားတွေမှာခိုင်မာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူတို့ကိုဗလလို့ပြောတာတဲ့အဲအကောင်းနဲ့စံကျင်မဲ့တရားတွေကြောင့်မတုံလုံးလို့ဗလလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကြတော့ရှုထောင့်တစ်မျိုးနဲ့ခေါ်ထားတယ်လို့ဆိုလို့အဲ့တော့သဘာဝတရားတွေဟာအခုလို့ဘုန်းကြီးတို့တရေယတနာမှာတတ္တဝီရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့အပိုင်းကအင်းအားတွေခွန်အားတွေထူထောင်ကြရမှာဟိရီတို့ဥတ္တပတို့ထူထောင်ကြရမှာအာရိကတို့အနုတ္တပတို့ဆိုတာကြတော့ဖယ်ရှားကြရမှာတဲ့ဒီပါဒါကဒီဘိုင်းမှာဗလအနေနဲ့၉မျိုးပြထားနောက်တစ်ခုကအဓိပတိအဓိပတိဆိုတာမိမိနဲ့ဆက်ဆိုင်ပြီးတော့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့တရားတွေပုံမှာလွှမ်းမိုးအုပ်စိုးထားနိုင်လို့သူကအဓိပတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဓိပတိတရားအလုံးသိတဲ့အတိုင်း24ပစ္စည်းမှာအဓိပတိပစ္စယောဆိုတာပါတယ်သန္တာအဓိပတိဝိရိယအဓိပတိစိတ်တအဓိပတိဝိမံတအဓိပတိလို့သန္တာရယ်ဝိရိယရယ်စိတ်ရယ်ဝိမံတဆိုတဲ့ပညာရယ်ဒါကိုအဓိပတိလို့ခေါ်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအဓိပတိဟာသန္တာကနေပြီးတော့ဥဆောင်နေလို့ရှိရင်အကယ်၍ဝိရိယတို့စိတ်တို့ပညာတို့ကသန္တာနဲ့တွဲလာမယ်ဆိုရင်တို့ကနောက်ကနေရဥဆောင်တာတယောက်ပဲဒါကြောင့်မို့အဓိပတိလို့ခေါ်တာ။သန္တာဥဆောင်တဲ့အလဲဆိုရင်သန္တာကအဓိပတိပဲ။ဝိရိယဥဆောင်တဲ့အလဲဆိုရင်ဝိရိယကအဓိပတိပဲ။တခါစိတ်ကဥဆောင်တဲ့အလဲဆိုရင်စိတ်ကအဓိပတိပဲ။ဝိမာတလို့ဆိုတဲ့ပညာကဥဆောင်တဲ့အပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပညာအဓိပတိ၊ဉာဏ်တွေကနောက်လာပြီ။ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒီသန္တာဆိုတဲ့နေရာမှာသန္တာဆိုတာအကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။လောဘနဲ့တွဲလာလို့ရှိရင်သူကလိုချင်တဲ့သန္တာဖြစ်လာ။လိုချင်တဲ့သန္တာရှိလို့မရရအောင်ယူတာမျိုး။ဒီသန္တာကကြီးထွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အသက်တောင်ဆွန်တယ်။လူတွေကအသက်ဆွန်တယ်။ဒီခါတော့ကပုံမြင်လေးတစ်ခုရေးထားတယ်။သန္တာကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအာဟုသူသန္တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုင်မာတယ်ပေါ့။ဟဆာရဲမှာပုံဥဒုနေတကုတောသားတရားသူကပိုက်ထဲမှာသဆန်ပါလာလမ်းကြတော့ဓမြတွေကတွေ့တော့အဲ့ဒီသူ့ကိုလူတာသူ့တော့အဲ့ဒီလူကဓမြတွေကိုပြန်လှန်ပြီးတော့ထိုးကျိတ်တယ်အသက်အသေးခံပြီးတော့ထိုးကျိတ်တယ်ရုံးကန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားနောက်ဆုံးကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမြကသူ့ထဲမှာပတ်စံလေးအများကြီးပါတဲ့အောင်းမိတ်လာပတ်စံလေးရဲ့တစ်ချက်ထဲပါဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့တော့သူကပြန်လန်ခုခံမှုဆန္ဒရှိလို့လောက်တာပဲလေအဲ့တော့ဆန္ဒဆိုတဲ့သဘောတရားဟာသူကကြီးထွားလာလို့ရှင်မကောင်းတဲ့ဘက်လည်းပဲကြီးထွားတာပဲအေးလောဘနဲ့တွဲလာလို့ရှင်လောဘဆန္ဒတဏှာဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါပါဗျာမရရအောင်ယူတယ်ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲလာလို့ရှင်ပဋိကဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်ဒီလောကလူတွေဟာမုန်တီးမှုဆိုတဲ့တူဥပေါ်မှာတူအာဂတမုန်တီးမှုဆိုတာကိုရှင်ထဲမှာထားလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့မုန်တီးလာပြီဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်လိုဒုက္ခပေးရမလဲဆိုတာအမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်။တနည်းမဟုတ်တနည်းဒုက္ခပေးတတ်တယ်။အခုခဏခင်မှာတာရာရစ်ဆိုပေါ်နေတာကြည့်ပြီ။တိတ်ဘောအာဂတောဆိုအဲ့ဒီမုန်တီးမှုကိုအခြေခံပြီးတော့အမျိုးမျိုးဒုက္ခပေးဖို့သူမှဆန္ဒတွေရှိနေတယ်ပေါ့ဆန္ဒဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိနေတယ်အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိနေတယ်အဲ့ဒါကိုပဋိကဆန္ဒလို့ခေါ်တာပဲသူကလောဘနဲ့လည်းတွဲလာတာပဲဒေါသနဲ့လည်းတွဲလာတာပဲအဲ့ဒီတွဲလာတဲ့ဒီဆန္ဒဆိုတဲ့သဘာဝတရားသူကလွှမ်းမိုးကြီးစိုးလာလို့ရှိရင် မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုသူကဥဆောင်သွားတတ်တယ်။ဟောကုသိုလ်နဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့ကုသိုလ်ဆန္ဒကြတော့လည်းမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တတ်တဲ့သဘောရှိလာတယ်ဟော။မှန်ပါဗျာ။ဥပမာဖခင်အောင်နေဆိုလို့ရှင်ဆန္ဒကြီးလာပြီဆိုလို့ရှင်ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရသွားတယ်ဟော။ဘလောက်တန်ဖိုးရှိတာဖြစ်ဖြစ်ဆွန့်လွတ်နိုင်တယ်ဆန္ဒကကြီးထွားလာသေးတယ်ကြောင့်ကြည့်လေသူမိရာယသိဘုရားစီဗျာဒိတ်ခံတဲ့အချိန်မှာသူကဇံပင်ညင်းနေရနေတဲ့ပုံကူပဲမြတ်စွာဘုရားထံတပည့်ခံပြီးတော့တရားနာလိုက်မယ်တရားကျင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူရဟန္တာဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်သို့သောသူဆန္ဒကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီဘုရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိလို့ယဟနာဖြစ်မဲ့ဆုလတ်ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာလုံးဝလက်မခံတကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချိန်မှာလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဩရာချင်းနာရာချင်းတရားချင်းဆိုတဲ့တန်တရားဆင်းရဲတွေတွေ့ပါဦးမလားမတွေ့နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတဘောကပြီးရင်ပြီးသွားမှန်ပါပါသို့တော့အဲ့ဒီဆင်းရဲတွေသူမသိတာမဟုတ်သိတာကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာငရဲလည်းအချိန်ချင်းကြရတဲ့ဒိဋ္ဌာန်လည်းအချိန်ချင်းဖြစ်တယ်နေတဲ့ခြင်းနဲ့ကမ္ဘာတသိမ်းပါရမီဖြည့်နေတဲ့အချိန်မှာမမရင်လုံးမိတာတွေကြောင့်မလို့အပင်ငယ်ရဲ့ကြရတဲ့အချိန်ပေါင်းမြောင်များစွာပဲပေါ့ဒုက္ခခံရတာတွေလည်းမြောင်များစွာဒါပေမဲ့သူ့ဆန္ဒကဘာလို့ဆိုရင်ဖျားဖြစ်ခြင်းတဲ့ဆန္ဒပဲဟောဆန္ဒမတမ်းမကြီးမားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်မှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒီဗျာဒိတ်ရတဲ့အချိန်မှာသူ့ဆန္ဒဘလောက်ကြီးတယ်ဆိုတာကျမ်းဂန်ကနေဖော်ပြထားတာရှိတယ်အကဲကြီးများတဲ့စัจ java လာအပြစ်လှန်နေလှန်နေစိုက်ထားပြီးတော့ဒီလှန်နေပေါ်ကနေပြီးတော့နင်းပြီးတော့ဟိုဘက်ဖြတ်သွားအောင်ခြေတော့မှဘာမှမပါပဲနဲ့ဒီလှန်နေရလဲအမတန်ခြုံထက်နေတယ်လှန်သွားတွေအဲ့ဒီလှန်သွားတွေပေါ်ကနင်းပြီးတော့ဟိုဘက်ရောက်အောင်သွားနိုင်ရင်ဖျားဖြစ်မယ်ဆိုရင်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထန်တာမျိုးရှိတယ်မှန်ပါဗျာအဲ့လောက်ထိအောင်ဟိုပြင်းထန်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆန္ဒဝတ္တောဂိဏ္ဏမကမ္မနာသိစတိစိတ်ဆန္ဒကြီးထွားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရာမဆိုမဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်တာဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒတို့ဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုစနစ်တကျလေ့ကျင့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကအဋ္ဌိပတ်ဆိုတဲ့တရားဖြစ်လာအဋ္ဌိပါဒဆိုတာအဋ္ဌိဆိုတာအစွမ်းတကူပါဒဆိုတာအကြောင်းတရားဘုရားခတ်သိမ်းမှာပြည့်ပြည့်စုံနိုင်တဲ့အစွမ်းတကိုးတွေကိုရရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်။ဆန္ဒရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိအရ။ဒါဘုန်းကြီးတို့တွေစီမံရှိတဲ့ဆန္ဒကသူကအင်အားပြောတဲ့ဆန္ဒဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။မှန်ပါပါဗျာ။အင်အားကြီးထွားလာအောင်လေ့ကျင့်ထားတဲ့ဆန္ဒကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တယ်။နောက်ဝီရိယလည်းထို့တူပဲဝိရိယကနှောင်းမှုကြီးစိုးထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခိုင်အမာကြီးစိုးထားလို့ရှိရင်ဘာကုန်းမှခရုမဆိုင်ဘူးကြိုးပမ်းအထောက်မှုပါဘုရားလောင်းဟာ6နှစ်ပတ်လုံး6နှစ်ဆိုမှလို့6နှစ်တည်တည်တော့မကြာတော့ပေါ့တရားစူးစမ်းရှာဖွေတာအလုံးပေါင်းရင်6နှစ်လို့ပြောတာသို့တော့ဒုက္ခရစရိယာအမတမကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့တပအကျင့်တွေကိုကျင့်နေဆိုတာဝိရိယလုံးဝနောက်မတော့ဘူးเนาะမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒီကြိုးပမ်းအထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအယိုးကြည်ကြည်အရင်ခန့်ခန့်သွေးသားတွေ၆တက်သွားပါစေမလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်မရောမချင်းနောက်မဆုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဝိရိယမျိုးအဲ့ဒီဝိရိယမျိုးပြည့်စုံလာတဲ့ဝိရိယကျတော့ဒါအဓိပတိတတ်တဲ့ဝိရိယလို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့เนาะမှန်ပါပါဗျာအဲ့ဒါလို့ကြိုးပမ်းအထုတ်မှုရှိရင်တော့အောင်မြင်မှုကိုရလာမှာတခါစိတ်ဆိုတဲ့ဒီလွမ်းမှုစိတ်ဓာတ်ဟာလည်းပဲအဓိပတိတက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဟာခိုင်မာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိပတိရာမြောက်ပြီးတော့လွမ်းမှုကြီးစိုးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်မရရအောင်လုပ်တယ်ကိုလိုချင်တာတခုကုသိုလ်စိတ်မှမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်စိတ်လည်းပါတယ်ပေါ့ဒီကံတခါဝိမာန်သအသိပညာပညာဥဆောင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဒီပညာကအရာရာသိဖို့ရာအတွက်အစွမ်းထက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ ီအဓိပတိတွေကိုခေါ်တဲ့အခါမှာပေါင်းပြီးတော့အဓိပတိပစ္စယောမှာ၄ခုလုံးပေါင်းပြီးတော့မဟုတ်ဘူးသန္တာဓိပတိသန္တာတမျိုးတကနာဓမ္မနာတန်သမုဋ္ဌာနာနိသရူပနာဓိပတိပစ္စေနာပစ္စယောလို့တစ်ခုစီခေါ်တယ်သန္တာအဓိပတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဉာဏ်တွေကအဓိပတိမဟုတ်ဘူးဝိရိယအဓိပတိဖြစ်နေရင်ဉာဏ်အဓိပတိမဟုတ်ဘူးစိတ်ကအဓိပတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဉာဏ်အဓိပတိမဟုတ်ဘူးဝိမာန်တာကအဓိပတိဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဉာဏ်အဓိပတိမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုအဓိပတိဟာတစ်ခုပဲရှိတယ်လို့အဲ့ဒီသန္တာဝိရိယဝိမာန်တာစိတ်ဓာတ်ဆိုတဲ့ဒီသဘာဝတရား၄ခုအစွမ်းတတ္တိရှိအောင်လေ့ကျင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်အဋ္ဌိပတ်၄ပါးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌိပတ်၄ပါးဟာကြာကြာနာနာပွားထားပြီဆိုလို့ရှင်ကိုယ်အသက်ကိုယ်တောင်မှဆွဲဆန့်ထားလို့ရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြရှင်အနန္ဒာကိုမင်ကြားခဲ့တယ်အဋ္ဌိပတ်၄ပါးကြာကြာနာနာပွားထားလို့ရှင်အာယုကပတ်လုံးဆိုလိုတာကတတန်းစိတ်အောင်နေလို့ရတယ်သို့မဟုတ်တတန်းကြော်အောင်လည်းနေလို့ရတယ်လို့ရှင်အနန္ဒာကိုမင်ကြားခဲ့တယ်အဲ့တော့တတန်းစိတ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုအနစ်တရားတမ်းမှာအတ္တတရားကိုပြောတာနော်မှန်ပါပါခင်ဗျာအာယုကပ္ပဆိုတဲ့ကလေးကအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုငငယ်တော့တော့သဘောမပေါက်ဘူးအာယုကပ္ပဆိုတာကိုပြန်တော့ဒီကမ္ဘာလုံးနေနိုင်တယ်ဘုရားဟာအခုချိန်ထိရှိမှာပဲလို့စိတ်ကအောင်းမိပြီဟဲ့ဟုတ်မလဲအာယုကပ္ပဆိုတာတတန်းတစ်ခုရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုကပ္ပလို့ပြောမှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့တော့တတန်းစိတ်အောင်နေနိုင်တယ်ဆိုတာအတ္တတရားထ ිය ောင်းနေလို့ရတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကတက်တော်80ပါပြိနိဗ္ဗာန်စံနဲ့နောက်ထပ်အနှစ်20ဒီအဋ္ဌိပတ်၄ပါးပွားထားသည့်အတွက်ကြောင့်အကယ်၍နေလို့တဲ့ဆန္ဒရှိရင်နေလို့ရတယ်လို့ဒီလိုပြောတယ်မှန်ပါဗျာအဲဒီတဲ့ကြော်ပြီးတော့လည်းနေလို့ရတယ်ဒီတဲ့ကြော်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့120တို့ဘာလို့ထားပြောတာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမနေပါဘူးဘာဖြစ်လို့မနေတာတော့သူ့ဟာသူ့သဘာဝအတိုင်းမနေတာဘုရားကနေကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတေကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါပါတေကျင်တယ်နေကျင်တယ်ဆိုတာတဏှာရဲ့အတွေးနဲ့ဒေါသရဲ့အတွေးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါနေကျင်သေးတယ်ဆိုရင်တဏှာရဲ့အတွေးတေကျင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသရဲ့အတွေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့နေကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတေကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူ့အချိန်တန်လို့သူ့ဟာသူ့သွားတာဟုတ်ကဲ့အချင်းစိတ်လို့သွားတာပဲထားတယ်သူတို့ဘယ်လိုမှဒီစိတ်မှမရှိဘူးအဲမြတ်စွာဘုရားဟာတက်တော်ရှင်းစင်မပြည့်ပြီဆယ်လအလိုမှာအမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့ယောဂဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယောဂဝေဒနာဟာဒီသေဆုံးသွားနိုင်လောက်အောင်ပြင်းထန်အသက်ကိုထိခိုက်လောက်အောင်ပြင်းထန်အကယ်၍သာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီယောဂဝေဒနာကိုတမဘတ်နဲ့မတားထားဘူးဆိုလို့ရှင်ဖရာဟာတက်ရှိစေမပြည့်ခင်ဆယ်လာစောပြီးပြိနေမှာဆံတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကလုံးစင်ရတစ်ခုလေးကြံသေးလို့သူ့အတွက်မဟုတ်ဖရာအတွက်ကဘာမှလုံးစင်မရှိဘူးအားလုံးကိုရောမြတ်45ဝါသူများအတွက်တည်းကြီးပဲသူကသူ့အတွက်ကြံတော့ဆိုသူ့ဘတ္တာကြီးအတွက်ကြံနေပြီသူ့ဘတ္တာကအသိဉာဏ်ရင့်ကျက်မှာကနောက်ဆုံးကိုသိနာယုံရောက်တဲ့အခါတက်ရှိစေစီလို့ပြိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့နေ့ကျမှသူကတွေ့။အဲ့ဒီချိန်ကျမှလည်းသူသဘောပေါက်မှာ။ဒီကြားထဲမှာစောသွားလို့သူကဖျားဖူးဖို့ဖျားနဲ့တွေ့ဖို့မေကုံမေဖို့ဆိုတာစိတ်ကူးရှိဦးမှာမဟုတ်သေးဘူး။အချိန်မတန်သေးဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူဘာတာကိုငဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဖလားသမဘတ်နဲ့ဖလားသမဘတ်ဝင်စားပြီးတော့ယောဂတွေကိုတားလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီဖလားသမဘတ်ကိုအာယုသင်္ခါရဖလားသမဘတ်လို့ခေါ်တယ်။မှန်ပါဗျာ။တာမန်ဝင်စားတဲ့ဖလားသမဘတ်မဟုတ်ဘူး။သင်္ခါရတရားတွေကိုအသေးစိတ်အနုပရဝိပဿနာမျိုးအသေးစိတ်တစ်ခုစီတစ်ခုစီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနုစိတ်ကြည့်ပြီးတော့ရှုမှတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဝင်စားတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကနေတဆင့်တက်သွားတဲ့သမဘတ်မျိုးကိုဆွလို့ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ရိုးရိုးဝင်စားတဲ့ဖလားသမဘတ်ကတာမန်သွားအဲ့ဒီအာယုသင်္ခါရဖလတ်ဘာဘတ်ကြတော့အလုံးကိုအသေးစိတ်ပြီးတော့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂဝေဒနာအားလုံးကိုတားထားနိုင်တယ်ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဟာဆယ်လအလိုဖြစ်လာတဲ့ယောဂဝေဒနာဝေလူဝအယွာမှာဖြစ်တဲ့ယောဂဝေဒနာအာယုသင်္ခါရဖလတ်ဘာဘတ်ဝင်စားလိုက်တာနဲ့ပဲ ဆယ်လာဒီဒီပြန်ပြီးတော့မပေါ်အောင်ယောဂပြန်မြုပ်သွားတယ်ကျမ်းမာသွားပဂရီကျမ်းမာသွားအဲ့ဒီကျမ်းမာသွားလို့ပါဝါပြည့်ကြည့်အောင်ခီးသွားနိုင်တာပေါ့ပါဝါနေကိုသိနိုင်အောင်သွားတဲ့အခါကျတော့သမဘဝင်စားတာကိုဆုံးလွတ်လိုက်တယ်ဆုံးလွတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးပါးကိုခီးလေးကို25ဌာနနားပြီးတော့သွားရတယ်အင်အားတွေပြတ်ကျသွားတယ်တခါနဲ့တဘာဝတရားဆိုတာအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့အေးအဲ့ဒါလို့ဒီသန္တဝီရိယဝီမန္တစိတ်ဓာတ်ဆိုတာတွေဟာအဋ္ဌိပတ်အနေနဲ့လည်းပဲခုလိုစွန့်ရည်တက်တီထက်လာနိုင်တယ်တဲ့လေ့ကျင့်ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်မှန်ပါပါဗျာဒီတဘာဝတရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားတွေကြီးပဲအပြင်မှာရှိတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးကဲကောင်းပြီနောက်တစ်ခုပြောအောင်အာဟာရနောက်ဆုံးတစ်ခုအာဟာရလို့ဆိုလို့ရှိရင်အများနားလည်နေတာစားစရာတစ်ခုပဲနားလည်ဘုရားတရားတော်တွေထဲမှာအာဟာရလို့ဆိုလို့ရှိရင်၄မျိုးခွဲပြောထားတယ်ရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါပါအာဟာရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုရင်အကျိုးတရားကိုဆောင်ယူတတ်တဲ့အကြောင်းတရားပဲနော်မှန်ပါပါအာဟာရအာဟာရန္တိတိအာဟာရောအာဟာရဆိုတာအကျိုးတရားတွေကိုယူလာအကျိုးတရားတွေကိုယူလာတာဆိုတာအကျိုးတရားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့တော့လူတွေနေစဉ်စားတဲ့အစာလည်းပဲအကျိုးတရားကိုဆောင်ယူလာလို့သူ့ကိုအာဟာရလို့နာမည်ပေးထားတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါတွေမကဘူးဖတ်တာကိုလည်းအာဟာရလို့နာမည်ပေးတယ်မနောသင်္စေတနာလို့ဆိုတဲ့စေတနာစေတသိက်ကိုလည်းအာဟာရလို့နာမည်ပေးတယ်အသိစိတ်ဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုလည်းပဲအာဟာရလိုနာမည်ပေးထားတယ်။ဟောအာဟာရလိုနာမည်ပေးထားတာကပ္ပိကာရအာဟာရလိုဆိုတဲ့လူတွေနေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့အစာအာဟာရတွေထဲမှာပါတဲ့ဩဇာတစ်မျိုးတည်းသာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါပါဘုရား။အဲတော့ရုပ်အာဟာရကအစာအာဟာရလိုဆိုတဲ့တာမန်ရုပ်အာဟာရကတစ်ခု၊နာမ်ရဲ့အာဟာရက၃ခုလို့ဒီလိုအာဟာရ၄မျိုးမြတ်စွာဘုရားအဘိဓမ္မာမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဟောတယ်သုတ်တန်နေမှာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲဟောတယ်အဲတော့အာဟာရဆိုဒီမှာအကျိုးတရားကိုဆောင်ယူလာတတ်တဲ့အကြောင်းတရားလို့ဒီလိုမှတ်သားထားပါဘုရားမှန်ပါပါဘုရားအာဟာရဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်တဲ့ကပ္ပလီကာရအာဟာရကပ္ပလီကာရဆိုတာကပ္ပလဆိုတာလူတွေကအစာအာဟာရတစ်ခုခုစားတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ပစတ်နဲ့တန်ယုံသမင်းလုတ်ကလေးပေါ့သမင်းဆိုရင်သမင်းလုတ်ပေါ့မုံဆိုရင်မုံတုံးလေးပေါ့နော်ပစတ်နဲ့တန်ယုံအတိုင်းတားလေးအလုံးခဲလုတ်ပြီးတော့စားတာမဟုတ်ကပလီကာရလို့ဒီလိုပြောတာနော်အလုံးခဲလုတ်မှအာဟာရမဟုတ်ဘူးအလုံးခဲလုတ်လုံးမလုတ်လို့ဒါရေဝင်ရပြောတဲ့စကားနော်အတုံးခဲလေးလုတ်ပြီးတော့စားတာအဲ့တော့လူတွေစားတဲ့အစာအာဟာရဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအစာအာဟာရထဲမှာပါတဲ့အစီဩဇာကိုသာလဲဒီနေရာမှာအဓိကအာဟာရကျန်တာတွေကတော့အချမ်းရံအကြောင်းတရားအနေနဲ့ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကပ္ပလီကာရအာဟာရကဘာကိုယူဆောင်လာတယ်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအာဟာရကဘာကိုဖြစ်စေတာကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရလို့အကြောင်းလေးမျိုးထဲမှာဒီအာဟာရပါရုပ်တရားကိုဖြစ်စေတဲ့အဲမဲ့ကံစိတ်ဥဒ္ဓအာဟာရဆိုတဲ့ဒီအာဟာရသည်ဩဇာလင်ရှိခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ကိုဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုတာဩဇာလင်ရှိခုမြောက်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုဓာတ်ကြီး၄ပါးပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောဓာတ်ကြီး၄ပါးထိုဓာတ်ကြီး၄ပါးပေါ်မှာအယောင်ဆိုတာရှိတယ်အနတ်ဆိုတာရှိတယ်အယတာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့ဩဇာရှိတယ်အာလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ရှိခုအဲ့ဒီရုပ်ရှိခုကဘလို့မှခွဲခြားလို့မရဘူးကိုစားတဲ့ထမင်းထဲမှာလည်းဒီရုပ်ရှိခုပဲအဲ့ဒီမှာစားလိုက်တဲ့အစာဩဇာယုံလေးကတခြားရုပ်ရှိခုကိုဖြစ်ပေါ်လာစေတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြီးကြီးကြီးကြီးလာစားရင်စားရင်စားရင်နဲ့ဟုတ်လားဘွားလာတာတို့ဘာတို့ဒီရုပ်တွေတိုးပွားလာတာစားရင်စားရင်နဲ့တိုးပွားလာဒီကောင်းတာစားလို့ရှင်အသားရည်တွေစူပြေးလာတယ်။ကောင်းကောင်းမစားရရင်အသားရည်တွေမွဲချောချောဖြစ်လာတယ်။ဟောအာဟာရပေါ်မှာမှီပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောတွေပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအာဟာရသည်အာဟာရဆိုတဲ့ဩဇာသည်သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုသူကထုတ်လုပ်ပေးတတ်တယ်တဲ့ အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကိုထုတ်လုပ်ပြီးလို့သူ့ကိုအာဟာရဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သုံးတာတဲ့အာဟာရဆိုတာအကြောင်းတရားပဲသဗ္ဗေတ္တအာဟာရတိတိကာလို့ပြောတဲ့စကားဟာလည်းပဲတခါကြီးကဒီအစာကိုရည်ညွတ်တာကိုလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်အဲတတ္တဝါတွေဟာဒီ၄မျိုးကိုသာလဲဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအာဟာရလို့ဟောရတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူကတတ္တဝါတွေဘဝယက်တည်ဖို့ရံအတွက်တခြားအကြောင်းတွေတဲ့ပို့ပြီးတော့ထူခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့တခြားအကြောင်းတွေရှိပြီမဲ့လို့သူတို့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကပိုးတယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ကန့်ညောင်လူဖြစ်လာတယ်ဟောဥရုကောင်းကောင်းမှနေလာတယ်စိတ်လဲရှိတယ်ပေါ့သို့တော့အစာမစားရဘူးဆိုရင်ဒီလူအသက်ရှင်ပါမရှင်ပါဘုရားဟောတတ္တဝါဖြစ်လာပြီးတော့တတ္တဝါဘဝမှာယက်တီဖို့အတွက်ဟာအကြီးကျယ်ဆုံးသောအထောက်ပံ့အာဟာရဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ပါပါဘုရားဒီအစာအစာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တဝါတွေဘဝမှာယက်တီဖို့ရန်အတွက်ထူးခြားသောအထောက်ပံ့တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်သူ့ကိုအာဟာရအဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းထဲမှာအာဟာရပစ္စည်းဟောလို့ဟောတာလေသူပါတယ်ဒါလည်းမကဘူးဒီ၄ခုလုံးပါတယ်ကျန်တာတွေရောကျန်တဲ့၃ခုလည်းပါတယ်ဒါကဂဗလိကာရအာဟာရကနေပြီးတော့ထောက်ပံ့ဖို့ပေါ့သူကတခြားရုပ်တ္တိကိုတိုးပွားစေတယ်တဲ့အစာအာဟာရစားခြင်းဖြင့်ရုပ်တ္တိကိုတိုးပွားစေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခွန်ကြီးတို့တွေဟာဟုတ်လားမိခင်ဝါကနေကျွတ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပထမမိခင်ရဲ့နှိုးရီကိုစိုးရတယ်နောက်အတုံးခဲလေးတွေစားတယ်စားရင်စားရင်စားရင်စားနေလူကြီးကြီးလာဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားဆုံးနေအောင်စားတာနောက်ကြတော့နော်အားမကြအောင်စားတယ်အဲ့ဒီလိုစားတဲ့အစာအာဟာရတွေကနေထောက်ပံ့ထားလို့ဟောလာအသက်20 30 40 50 60 70 80 90ဒီလိုထိအောင်ဖြစ်သွားတာပေါ့မှန်ပါပါအကယ်၍သာဒီအာဟာရကမထောက်ပံ့ထားဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီလိုမရတည်နိုင်ဘူးတဲ့နောက်တစ်ခုကဖတ်တာဖတ်တာကိုလည်းပဲအာဟာရလို့သတ်မှတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အာဟာရလို့သတ်မှတ်လဲဆိုရင်သူကလည်းထူးခြားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲ။ဖတ်တာကအာယုံနဲ့ဆက်သွယ်မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတာတို့ဆင်းရဲတာတို့ချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့တဲ့ခံစားမှုတွေကပေါ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။မပေါ်နိုင်ဘူးတဲ့။ထိတွေ့မှုအာယုံနဲ့ထိတွေ့မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဟိုချမ်းသာတဲ့ကောင်းတဲ့ထိတွေ့မှုဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတယ်မကောင်းတဲ့ချင်းတွေ့မှုဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတယ်။ကောင်းမကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပေက္ခဝေဒနာအဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ချင်းတွေ့မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခံစားမှုတွေလာတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတတ္တဝါတွေရဲ့အရေးပါတဲ့ခံစားမှုကလူတွေဟာခံလူတိုင်းလူတိုင်းဟာခံစားမှုရှိတယ်။အလုံးဟာလူတွေဟာနော်ချမ်းသာတာလည်းခံစားတာပဲဆင်းရဲတာလည်းခံစားတာချမ်းသာတာဆင်းရဲတာမဟုတ်တာလည်းခံစားတာ။အဲ့ဒီခံစားမှုတွေအားလုံးဟာဘယ်သူပေါ်မှာမိတီးနေရသလဲဆိုရင်ဖတ်တာပေါ်မှာမိတီးနေတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေမှာအရေးပါတဲ့ feeling လို့ခေါ်တဲ့ခံစားမှုကိုဆောင်ကျင်းလာတတ်တာဖြစ်သောကြောင့်ဖတ်တာကိုအာဟာရလို့ဒီလိုပြောတာအာဟာရပါအရေးပါတဲ့ကိစ္စတစ်ခုနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့မနောသင်္စေတနာစိတ်ရဲ့နှုတ်ဆောင်မှုဆိုတာဒါစေတနာပဲစေတနာဆိုတာကံပဲပေါ့အဲ့ဒီကံတရားကလည်းပဲဘာကိုဖြစ်စီတာတုံးဆိုဘဝ၃ပါးမှာပရိသေတွေ၃မျိုးကိုဖြစ်စီတယ်မှန်ပါပါကာမဘုံမှာပရိသေတွေကိုဖြစ်စီတယ်ရူပဘုံပရိသေတွေကိုအကျိုးဖြစ်စီတယ်အရူပဘုံပရိသေတွေကိုဖြစ်စီတယ်ဟောမှန်ပါပါဘဝတွေမှာပရိသေတွေစိတ်တွေမှန်သမျှဒီသူကနေထုတ်လုံနေတာဒါကြောင့်မို့လို့တန်တရားထဲမှာတတ္တဝါတွေယက်တည်ဖို့အတွက်သူကကြီးမားသောအကြောင်းတစ်ခုပဲကံကိုပြောတာเนาะဒါကြောင့်သူ့ကိုအာဟာရလို့ဒီနေရာမှာသုံးတာလောကကြီးမှာနှုတ်ဆိုရင်တတ္တဝါတွေကဒီကံတရားကထုတ်လို့ပြီးတော့ပေးမနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘဝတွေကအဆက်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဘဝပရိသေတွေကို तू ကဆက်ပြီးပေးနေသည့်အတွက်ကြောင့်တဘဝနေတဘဝတဘဝနေတဘဝဒီကံကနေထုတ်လို့ပေးနေတာလို့ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဟိုထူးခြားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်လေးကဘာကိုထုတ်လုပ်တော့ဆိုဒါကပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုကြည့်ပေါ့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံဝ ဝိညာဉ်ဆိုတာဒီနေရာမှာသရေစိတ်ကလေးကိုပြောတာလူတွေရဲ့ပရိသေစိတ်ကလေးပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်နဲ့သရေစိတ်နဲ့ရှင်နဲ့စေတသိက်တွေတို့သူနဲ့အတူတကွာဖြစ်တဲ့ကမ္မဇာယုတ်တွေတို့တခါလဲပေါ်လာတယ်မှန်ပါပါအဲ့တော့သူသာမပေါ်ဘူးဆိုချန္တာတွေပေါ်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့မှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလုံးဟာသူ့ပေါ်မှာမိတီပြီးတော့နေရတာဖြစ်သောကြောင့်ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံလို့ဒီလိုဟောတာနော်အဲသူကလည်းပဲနာယုတ်တွေကိုထုတ်လုပ်တယ်တဲ့အတူတူဝါဖြစ်တဲ့နာလေးယုတ်တွေကိုသူ့ကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်ကြရတယ်လို့ဟောဒါတွေကိုလည်းပဲတတ္တဝါတွေယက်တီဖို့ရအတွက်ထူးခြားတဲ့အကြောင်းတွေဝိသေသအကြောင်းတွေဖြစ်သောကြောင့်သူတို့ကိုအာဟာရလို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒါလို့အာဟာရလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာသူကဘုရားဘုရားတုတ်တန်တစ်ခုမှာတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကပုတ္တမန္တုပမတုတ်ဆိုတာရှိတယ်ဒီအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောတဲ့တုတ်တန်တွေတော့ရှိတယ်အဲ့မှာထင်ရှားတဲ့တုတ်တုတ်ကပုတ္တမန္တုပမတုတ်တယ်အဲ့ဒီပုတ္တမန္တုပမတုတ်မှာဒီအာဟာရ၄မျိုးအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောကြားထားတာရှိတယ်ဒါကဝိပဿနာရှုခွင့်နဲ့လည်းနည်းနည်းပတ်သက်တယ်ပေါ့တရားရတရား၄ပါးတွေကိုတည်တည်ချာချာမထိန်ကွက်နိုင်ဘူးပိုင်ပိုင်ချာချာမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေကတဏှာကလွတ်မှုရမရှိနိုင်ဘူးပေါ့ဒီအာဟာရတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အမြတ္တမအရေးကြီးတယ်လို့ဒီအာဟာရတရားတွေအမြတ္တမအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဗုဒ္ဓမန္တုပမတုတ်မှာကပလီကာရအာဟာရကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးခေါ်ထားတော့ဆိုကပလီကာရအာဟာရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တဲ့ကိုသားသမီးအရင်ရဲ့အသားနဲ့ဥပမာပေးတာနော်ဘုန်းကြီးတို့တွေကကောင်းတာတွေရွေးပြီးတော့ဘောအမှားစားဒီကမှားစားဟုတ်လားဗမာလူမျိုးဗမာချက်တာမကြိုက်လို့ကာကိုရီးယားအစားစားမှာစားတေယုအစားစားမှာစားနေအမျိုးစုံစားကြတယ်လေမှန်ပါပါဗျာဟိုးပင်လည်းနေနေတဲ့အကောင်ရဲ့အသားတွေဆီးဖူးဆိုပြီးစားပြန်ရှိသမျှလူမစားတာတော်တော်ရှားသွားပြီခုနော်အဲ့တော့လူစားတဲ့အစားတွေကတဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့လာများလာလူမစားတဲ့ဟာတော်တော်ကိုရှားသွားဘုန်းတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတော့မှဆိုရင်ပရိတ်တွေပါလို့စားတာမရှိဘူးမြို့ရောက်လာတော့ပရိတ်ချော်တွေပါနေတွေ့တခါဖားတွေတို့ရောက်သွားတွေတို့စားတာမရှိဘူးတော့မှအဲဒီရောက်တော့ရောက်သွားတွေစားတာတို့တော့ဖားတွေစားတာတို့ဖြစ်လာအဲတော့မစားတဲ့ဟာတိတ်မရှိတော့ဘူးနောက်ပိုင်းတော့စားတာတွေကများလာကုန်ပြီပေါ့အဲတော့ကပလီကာရာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးထားတယ်ပௌဒ္ဓလေးလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးသားငယ်ရဲ့အသားလိုသဘောထားတယ်အစာစားတဲ့အခါမှန်ပါဗျာစနီးမောင်နှံတဲ့ရောက်ကန္တရာခီးကြီးကိုဖြတ်ကြခီးကြီးကလည်းအမတန်ဝေးတယ်အစာရည်စာဘလို့မှမရနိုင်တဲ့ခီးကန္တရာဆိုမှန်ပါဗျာဘေးကအနေအရီကလည်းလွန်များတယ်အဲ့တော့ရိတ်ခါနဲ့ဖြတ်ကြောသူတို့ထဲမှာလည်းပါလာတာအစာနဲ့ရိတ်ခါနဲ့နဲ့လေးခရီးတစ်ဝက်တောင်မကြိုးသေးဘူးစားနေရခါကုန်နေနောက်ပြန်လဲလို့လည်းမရှိဘူးရှေ့ဆက်သွားရင်လည်းသေဖို့ပဲရှိတာပဲနောက်ပြန်လှည့်လဲဒီစားနေရခါမလောက်တော့သားမိသားက3ယောက်ရင်ခွေမှာကလေးလေးကပါလာမိသားစု3ယောက်သွားအဲ့တော့စားစရာကပြတ်လာပြီဆိုတော့ဇနီးမောင်နှံ2ယောက်တိုင်းမင်းနဲ့တဲ့ဒီတိုင်းဆက်သွားလို့ရှိရင်တော့တို့3အောင်လုံးသေးမှာပဲ3အောင်လုံးသေးမှာအကယ်၍ဟောဒီသားလေးကိုတတ်ပြီးတော့သူ့အသားလေးကိုတို့စားပြီးတော့ခီးဆက်မယ်ဆိုရင်တော့သားလေးတယောက်ထဲသေးပြီးတော့ဒိုးနှစ်ယောက်ကတော့ခီးပေါက်နိုင်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့တော့သူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီကန္တာရခီးကြီးဟိုဘက်ကိုရောက်ဖို့ပဲအဓိကခီးပေါက်ဖို့အဓိကဒါကြောင့်မို့သူတို့နှစ်ယောက်တိုင်ပင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ငုံငူယူယူနဲ့ရင်သွေးသားလေးကိုတတ်ကြတယ်တတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအချောက်လှမ်းထားတဲ့ဟာအသားကြောင့်လေးလုံပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့အသားကိုတနေ့နည်းနည်းနည်းနည်းစားပြီးတော့ခီးဆက်သွားကြတယ်မှန်ပါပါ ခကြီးကလည်းအဝေးကြီးသွားကြတယ်ဆိုအဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့အသားကိုစားပြီးတော့သူတို့သွားကြတယ်စားလိုက်စားလိုက်ငိုးယူပြီးတော့စားတယ်ရည်ပဲချက်ကတော့ဒီခကြီးကြီးကိုအသက်ရှင်နေတယ်နဲ့ဖြတ်ကျော်ဖို့ပဲဒီပြင်ဘာရည်ပဲချက်မှမရှိဘူးအားရည်ပျော်ဖို့ပါဖို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးမရင်ဖို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးလှဖို့ပါဖို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မှန
1: ်ပါဗျ
0: အဲ့ဒီစနီးမောင်နှံတယောက်ဒီကလေးရဲ့အသားကိုစားတာဟာကန္တရာခကြီးကြီးကိုဖြတ်ကူးဖို့ရာလေးအတွက်ပဲသူတို့ကြီးပဲချက်ရှိတယ်လာဖို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးပျော်ဖို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားခွန်အပလာတွေတောင်းလာဖို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီကြီးရဲ့ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဒီကလေးအသားကိုစားပြီးတော့ဟိုဘက်ခန်းကိုဟိုဘက်ခရီးပေါက်အောင်ဖြတ်ကြတာတဲ့ဖြတ်ရင်းနဲ့သူခင်ဗျာများရင်ဘတ်ကိုတီးပြီးတော့မိခင်လုံးတဲ့ပုံပေါ်ရတယ်ရင်ဘတ်စီတီးပြီးတော့ငိုငိုကြွေးကြွေးနဲ့အဲ့ဒီကလေးရဲ့အသားကိုစားပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုဖြတ်ကြတယ်အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းပဲတဲ့အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့တွေဟာခန္ဓာကိုယ်တည်တန်းယုံဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပို့ပြီးတော့တခြားရည်ရွယ်ချက်တွေမထားရဘူး။မှန်ပါခင
1: ်
0: ဗျာ။မြူလူပြောပါကစားဖို့တို့လှဖို့ပါဖို့တို့အသားရည်ပြည့်ဖြူဖို့တို့အသားရည်တင့်တယ်အောင်လို့ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေလည်းမစားရဘူးလို့ဒီလိုဆုံးလို့တယ်။မှန်ပါခ
1: င်ဗျာ။
0: ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်တန်းပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲစားရတယ်။အဲ့တော့ဂဗလိကာရအာဟာရပေါ်မှာရှုမြင်ပုံသုံးသပ်ပုံမြင်မတူဘူးပေါ့မှန်ပါပါခင
1: ်
0: ဗျအဲ့ဒါလို့ရှုမြင်သုံးသပ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ဒီလိုဟောတာဘာဖြစ်လို့ဟောတာတော့ဆိုတော့ဂဗလိကာရအာဟာရမှာအနိကဆုံးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးရန်တစ်ခုရှိအစာအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနိကကြောက်စရာကောင်းဆုံးကဘာတော့ဆိုရတ္တတဏ္ဏမှန်ပါပါအေးရတ္တတဏ္ဏကိုမစွန့်နိုင်ဘူးဆိုရင်လူတွေကလေဝါဝစားပြီးသိမယ်လို့ပြောတဲ့လူကလည်းပြောတာမတည့်မှန်းသိလည်းစားတာပဲလေဟုတ်လားမတည့်မှန်းသိလည်းစားတာတော့အရသတဏမပယ်စွန့်နဲ့အဲရသတဏဆိုတာဟာဒီကဝိကာရအရနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒုက္ခအပေးဆုံးပဲဒီကနေ့လောကကြီးမှာကြည့်ပြီးတော့ယောဂဝေဒနာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဟုတ်လားမတည့်တာစားလို့သေသွားတဲ့လူတွေစင်းလိုက်ကောင်းမဆိုနဲမမဟုတ်ဘူးအစာအာဟာရကိုမဆင်ခြင်းမဆင်ခြင်းနိုင်လို့ယောဂဖြစ်တာတိုင်းနည်းမနည်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဂဗလိကာရအာဟာရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်သူကနိကန္တိလို့ဆိုတဲ့အစာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့ရတ္တတဏဆိုတာဘေးရန်ကြီးတစ်ခုပဲအဲ့ဒီဘေးရန်ကြီးတစ်ခုကိုဖယ်ရှားဖို့ရာအတွက်မှန်ကန်တဲ့အတွေးနဲ့စားရမယ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့အတွေးဆိုတာဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးတည်တတ်အောင်စားတာဒါရှင်ကြီးအတွက်သာစားတာတခြားရွယ်ချက်ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဟောရှားပေါ်မှာအရသာခံဖို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะမှန်ပ
1: ါပါ
0: ကြိုက်လို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်ရမယ်အစာအာဟာရစားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကမ္မထမ်း40မှာဆိုလို့ရှင်အာဟာရပฏิကူလတင်ညာလို့ဆိုပြီးတော့အစာကိုယွန်းစရာထိအောင်တွေးပြီးမှကမ္မထမ်းအထုတ်ဖို့ဆင်ញင်သုံးသက်ဖို့အစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသက်ဖို့ဒီလိုတောင်ဟောထားတာเนาะမှန်ပါပါခင်ဗျာအဲ့ဒါတွေကဘာအတွက်တုံးဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ရသတဏ္ဏကိုဖယ်ရှားဖို့ရန်အတွက်လုပ်တာတဲ့မှန်ပါပါခင်ဗျာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ကဗလိကာရအာဟာရကိုစားသုံးနိုင်စားသုံးနိုင်ကိုသားရဲ့အရင်ရဲ့သားရင်သွေးသားငယ်ရဲ့အသားကိုစားနေရပြီတကယ်လို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့ရေးအတွက်သာငါတရားစားတယ်ခန္ဓာကိုယ်တည်တံ့မှုအတွက်သာစားတယ်ခြိုက်လို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะနှစ်သက်လို့စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုကမဏီကာရအာဟာရပေါ်မှာဆင်ញင်နှလုံးသွင်းရမယ်အဲ့ဒါလို့အစာအာဟာရပေါ်မှာအဲ့ဒါလို့ရတ္တတဏှာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့ကာမဂုဏ်၅ပါးကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်သွားပြီမျက်စိကမြင်တဲ့အာယုံနဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်သွားပြီတွေ့တာမှုတွေနာကအတန်းကြားလို့တွေ့တာမှုကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်သွားပြီ။နှာခေါင်းကနာအနံ့ရှူတဲ့အနံ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တာမှုကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်သွားပြီ။ဘာလို့ဆိုတော့ထိန်းချုပ်ဖို့ခက်တာကရှာ။မှန်ပါပ
1: ါ
0: ။အယိုးမရှိတဲ့တတ္တဝါနိုင်အောင်ထိန်းဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ။မှန်ပါပါ။ဟုတ်ကဲ့။မှန်ပါပါ။အေးရှာလေးကြောင့်မလို့ဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့။အဲ့ဒါကိုနိုင်အောင်ထိန်းသွားတာလို့ဒီလိုဆိုလို့ဒီပေါ့။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပုဒ္ဓမန္တုပမတ္တဝံမြတ်စွာဘုရားဂဗလိကာရအာဟာရကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိပြီးတော့ ရတတနာကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကောင်းကောင်း၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဏှာရာဂကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်သွားပါပြီတဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဏှာရာဂကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောဒီကာမဘုံကြီးကိုပြန်လာစေရတန်ရောစင်ဂျုံမရှိတော့ပါဘူးလို့ဆိုအနာဂတ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာเนาะ
1: မှန်ပါ
0: ဗျာဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီကဗလီကာရအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီတုတ်တာကဒီလိုဟောတာနောက်တစ်ခါဖတ်တာဟာရကြတော့ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားလဲဆိုအရေးမပါတဲ့အရေးခွာထားခြင်းခံရတဲ့နွားတစ်ကောင်နဲ့ဥပမာပေးထားနွားဆိုတာကြည့်အပေါ်ကအရေးကဖုံးတာလူလည်းတူတူပါပဲအရေးကဖုံးတာနွားရည်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ထူတာပေါ့နော်မှန်ပါပါစဉ်းစားပြီးတော့မျက်စိတွေကနေကိုယ့်အကိုစိတ်ကူးနဲ့အဲ့နွားကိုတရေတွေခွာပလိုက်အရှင်လတ်လတ်တရေခွာထားလိုက်မှဆိုရင်အဲ့ဒီနွားကဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မှန်ပါပါဘာကောင်ကြိုက်ကြိုက်မလွယ်ဘူးသူ့မှာဟုတ်လားမှန်ပ
1: ါပါ
0: ဒီတရေကခံထားလို့မတည်ချင်နေကြိုက်လည်းပဲသူခံနိုင်အားရှိတာပေါ့မှန်ပ
1: ါ
0: ပါအကယ်၍သာအပေါ်ကအရေးကုန်ခွာထားတဲ့နွားမတကောင်နွားတကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာသွားသွားဥက္ကုံနေရဲ့ကြိုက်တာကိုမခံရပဲဘူးလားမှန
1: ်ပါ
0: သူဒုက္ခဝေဒနာတွေအများရန်ခံနေရမှာပဲမှန
1: ်
0: ပါဆိုလိုတာကမြတ်စွာဘုရားကဖတ်တာဟာရလည်းပဲဒီတိုင်းပဲတဲ့ဖတ်တာဆိုတဲ့တရားဟာအရေးကုန်ခွာထားတဲ့နွားနဲ့အလားတရံတူတယ်။ဖတ်တာကဟိုအာယုံနဲ့ထိတွေ့လိုက်ဒီအာယုံနဲ့ထိတွေ့လိုက်သူထိတွေ့တိုင်းဝေဒနာဆိုတာတွေကလိုက်လာ
1: ။
0: ကောင်းတဲ့အထိတွေ့ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာလိုက်လာတယ်မကောင်းတဲ့အထိတွေ့ဆိုရင်ဒုက္ခဝေဒနာလိုက်လာတယ်။ကောင်းမကောင်းဘယ်ဟာမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဒုက္ခမဒုက္ခဝေဒနာလိုက်လာ။ဟောထိတွေ့သည်မသူကဝေဒနာနဲ့ကြည့်ပဲ။ဒါမှဖတ်တာပြည့်စင်အောင်ဝေဒနာလို့ခေါ်တာနော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖတ်တာဆိုတဲ့သဘာဝတရားကိုရှုမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အရေးကုန်ခွာထားတဲ့နွားရဲ့ဥပမာလိုပဲအာယုန်နေနဲ့အမြဲတမ်းထိတွေ့နေတဲ့ဒုက္ခအရေးကုန်ခွာထားတဲ့နွားဟာကြိုက်တတ်တဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့ဓာတ်ကိုမခံနိုင်သလိုပဲဖတ်တာရှိနေသေးတယ်မြဟောဖတ်တာနဲ့အာယုန်နေနဲ့တွဲကပ်လာလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းချမ်းသာတာခံစားလိုက်ဆင်းရဲတာခံစားလိုက်နဲ့ခံစားမှုတွေကဘယ်တော့မှပြတ်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့အရေးကုန်ခွာထားတဲ့နွားကြီးကခံစားရတာအများရန်ရှိနေတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့ရှိနေမှာပဲလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖတ်တာအာဟာရပေါ်မှာဒီလိုရှုမှတ်ရမယ်တဲ့အမြဲတမ်းအန္တရာယ်ကြီးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ရှုမှတ်နိုင်သွားလို့ရှိရင်ဖတ်တာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာပေါ်မှာလည်းပဲသူကပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားနိုင်တယ်ဆိုလိုတာကဖတ်တာကိုထိမ့်နိုင်ပြီဆိုရင်ဝေဒနာလည်းထိမ့်နိုင်ပြီပေါ့မှန်ပါပါ
1: ခ
0: င်ဗျအခုကမ္ဘာထုတ်နေတာဖတ်တာကိုထိမ့်ဖို့မကြိုးစားဘဲနဲ့ဝေဒနာပဲထိမ့်ဖို့ကြိုးစားနေတာဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါခင
1: ်ဗျ
0: ဖတ်တာကိုထိမ့်ရမယ်ဖတ်တာထိမ့်မှဝေဒနာထိမ့်နိုင်မယ်ပေါ့မှန်ပါပါခင
1: ်ဗျ
0: ဖတ်တာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိပြီဆိုရင်ဝေဒနာတွေကျော်ဖြတ်နိုင်မှာပေါ့နော်မှန
1: ်
0: ပါပါခင်ဗျအဲကိန်ရတာဖတ်တာကိုကြာကြာနာနာထိမ့်နိုင်လို့ဝေဒနာတွေကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လှုပ်เสียရဘာမှမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ဆိုလိုတာကဒီပြပြဝဝထိမ့်သွားနိုင်ပြီဆိုရင်အရတ္တမေအရတ္တဖို့ရသွားပြီယန္တာဖြစ်သွားပြီလို့ပြောတာเนาะမှန
1: ်
0: ပါဗျာဟောနောက်တစ်ခုကမနောတင်စေတနာဟာရဒီစေတနာကြတော့ဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကလက်ခုပ်တစ်ပေါင်တော့လက်ခုပ်တစ်ပေါင်ဆိုတာအရမောင်းအလယ်လမ်းရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာမတရမတရပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကိုမြောက်လိုက်တယ
1: ်
0: မြောက်လိုက်တဲ့အတိုင်းအတာအ neck ကိုလက်ခုပ်တစ်ပေါင်ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီလက်ခုပ်တစ်ပေါင်လောက် net တဲ့တွင်းကြီးထဲမှာမိကြီးကဲတွေအပြည့်ထက်အဲ့ဒီမိကြီးကဲကလည်းရဲနေတာမိကိုလုံးဝမထွက်ဘူးပြာလုံးဝမရှိဘူးရဲနေတဲ့မိကြီးကဲဘယ်လောက်ပူလိုက်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်နော်မှန်ပါဗ
1: ျ
0: ာအဲ့ဒီမိကြီးကဲနာကိုကိုယ်နဲ့ရံပဲဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကနေပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကိုဆွဲပြီးအဲမိကြီးကလေးကိုတွန်းချဖို့ကြိုးစားရင်ဘလောက်အန္တရာယ်များမလဲ။ဟုတ်ကဲ့လား။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: အဲ့ဒီလိုမိကြီးတွင်ကြီးတွန်းချတာခံရတယ်လို့ပဲဟောဒီမနောတင်စေရနာဟာရရဲ့အန္တရာယ်ကဒီလောက်ကြီးတယ်လို့ပြောတာ
1: ။မှန်ပါဗျာ
0: ။မနောတင်စေတနာဟာရ ဘဝတွေဘဝတွေဘဝတွေဖန်တီးပေးနေတာဆိုမိကြီးကဲကြီးတွေကြသွားတဲ့ဒုက္ခတွေပိုကြီးတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမနောသင်္စေရဏဟာရစေရဏကနေပြီးတော့ကံအကျိုးပေးပြီးပရိသေတွေအကျိုးပေးလိုက်တာဆိုရင်ဖြစ်လာတဲ့ဘဝဒုက္ခဒုက္ခတွေဟာအလုံးဟာသူ့လက်သက်ပဲမိကျွင်းကျွင်းရဲ့ရောက်သွားလို့အပူလောင်ခံရတာမျိုးပဲတဲ့ဒါကြောင့်မနောသင်္စေရဏဟာရမိကြီးတွင်ကြီးနဲ့အနာဒရန်တူတယ်အဲ့လိုစေရနာရဲ့သဘာဝကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘဝကိုလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့တဏှာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့တဏှာဘဝပြတ်မှုကိုဖြတ်လန်းကလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ဝိဘဝတဏှာအဲ့ဒီတဏှာ၃မျိုးဟာလည်းဖယ်ရှားပြစ်လို့ရသွားတယ်သူ့အပြစ်မြင်မှတဏှာကိုလည်းဖယ်ရှားလို့ရသွားနိုင်တယ်လို့ဒီလိုဟောတယ်အေးတဏှာဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်လုံးဆရာမရှိတော့ဘူးရဟန္တာဖြစ်သွားပြီလို့အေးထို့တူပဲအဲ့ဒီတုတ်တံမှာနောက်ဆုံးဝိညာဏဟာရကိုခေါ်ထားဝိညာဏဟာရဆိုတာပရိသေစိတ်ကလေးအဲ့ဒီပရိသေစိတ်ကလေးကိုဘာနဲ့ဥပမာပေးထားတော့လို့ဆိုတော့လူတယောက်ပြစ်မှုကျူးလွန်လို့မြင်ကနေပြီးတော့ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်တယ်တဲ့မနေ့ပိုင်းမှာလှန်တဲ့အချက်တရားထိုးခိုင်းလှန်တဲ့အချက်တရားထိုးတယ်ဆိုစဉ်းစားကြည့်တစ်ချက်ထိုးခိုင်းရင်တော့မှပဲမေတ္တာမနာကျင်မှာပေါ့နော်မနေ့ပိုင်းလှန်တဲ့အချက်တရားထိုးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကမသေးသေးဘူးဆိုတော့နေ့လယ်ပိုင်းကျတော့အချက်တရားထပ်ထိုးခိုင်းမသေးသေးဘူးဆိုတော့ညနေကျတော့အချက်တရားထပ်ထိုးခိုင်းဟောတနေ့ပါသူအချက်300ထိုးခိုင်းဝိညာဏဟာရလေဘဝတစ်ခုကိုသူကအစပြုလိုက်လို့ယုတ်တိဏ္ဍီရလာပြီဆိုလို့ရှင်နှံနဲ့ထိုးခံရတာလေဆိုးတယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒီဝိညာဏဟာရဟာနှံနဲ့အချက်300ထိုးတာလို့ပဲတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုသူကဖန်တီးပြီးတော့ပေးလိုက်ပြီဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနှံနေယုတ်တိသူဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့သူလမ်းဖွင့်လို့ရောက်လာတဲ့နန္ဒီရုပ်တွေဟာလူတွေကိုဘလောက်ဒုက္ခပေးတယ်လဲတတ္တဝါတွေကိုဘလောက်ဒုက္ခပေးတယ်လဲဆိုရင်လှန်တဲ့အထုခံရတဲ့ဒုက္ခတွေမနှဲတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပေးနေတာတဲ့နော်မှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကအဲ့ဒီလောက်ထိအောင်ဒုက္ခလို့မမြင်သေးလို့တာမယာထဲမှာပြောနေသေးတာပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့လောက်ထိအောင်မမြင်သေးဘူးမှန်ပါဘာလို့မမြင်တော့ဆိုတော့ဒုက္ခလေးတွေပဲတွေးကြည့်နေတာဒုက္ခတွေကိုအဲ့ဒါမိတ်ထားနော်ကောင်းတာလေးပဲကွက်ကြည့်တဲ့ကောင်းတာကွက်ကြည့်တယ်ဆိုတာဟိုလူချင်းတူနဲ့တူဆက်ဆံတဲ့အခါတော့ကောင်းတယ်အမှန်အဲ့ဒါကြတော့ကောင်းတာကိုပဲကွက်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါလို့ကွက်မကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာမထားနိုင်ဘူးလို့ကလူတကာလူတိုင်းလူတိုင်းအပြစ်တစ်ခုစီတော့ရှိနေတတ်တယ်ပေါ့ဟောတချို့ကအပြစ်ပဲရှာကြည့်တယ်အကောင်းတော့မကြည့်အကောင်းမကြည့်တော့အပြစ်ကိုရှာကြည့်တဲ့အခါတူနဲ့တူမုန်းတီးမှုတွေဖြစ်တယ်အပြစ်ကိုကြည့်တာလေသူအပြစ်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်အပြစ်ကိုမကြည့်ဘူးသူများအပြစ်ပဲကြည့်တာကိုယ့်အပြစ်ကြတော့မမြင်ဘူးသူများအပြစ်ကြတော့မြင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအာဂါဒဝိနည်းအတော့မှာဆိုဟောထားတယ်ဟိုငယ်တော့ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကလည်းကာရာလေးရွတ်ပြီးတော့ဆုံးမဩဝါဒပေးဘူးလေသူကနွေရသည့်အချိန်မှာတဲ့ရေသိမ့်ဆားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရေကန်ကြီးကလည်းပဲမော်ညင်းတွေကဖုံးပြီးတော့နေတယ်တဲ့အဲ့တော့မော်ညင်းလေးတွေအပေါ်ကဖယ်ပြီးတော့ရေကိုတောက်တယ်လို့ပဲတဲ့ရေကိုတောက်ရတယ်လို့ပဲအဲ့ဒါလို့ပဲတဲ့ခုဏဒောတိဟိကိဏ္ဍတခုဏဝပတ္တယေတရေတဲ့လူဆိုတာကိုယ်လည်းတူတူသူလည်းတူတူအပြစ်လည်းရှိတယ်အကောင်းလည်းရှိတယ်ဆိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတဲ့ထဲမှာအပြစ်ကိုမရှုနဲ့အကောင်းကိုပဲရှုအကောင်းကိုရှုပြီးတော့အပြစ်ကိုဖယ်ပြီးအကောင်းနာလေးဥပမာခုနကမော်သေးမော်ညင်းလေးကိုဖယ်ပြီးတော့ရေလေးကိုသာတောက်တယ်လို့ပဲတဲ့ကောင်းနာလေးကိုရှုတတ်ရမယ်ပေါ့အကယ်၍ကောင်းနာမရှုတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဆုံးရှုံးနေတာတော့ပြီပေါ့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့တန်တရားကြတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးအပြစ်ကိုရှုပါခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုရှုတတ်ရလူတယောက်ရဲ့အပြစ်ကိုတော့မရှုတတ်ရဘူးခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုတော့ရှုပါမှန်ပါဗျာ အတို့တို့ရဘာတွေတော့ဆိုလူတယောက်ရဲ့အပြစ်ကိုပဲရှိတယ်ခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖြူဘူးဘယ်လိုလုပ်နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရှိမလဲပေါ့နော
1: ်
0: ခန္ဓာကြတော့ကောင်းတာလေးတွေကြည့်တယ်နိချမ်းသာတဲ့အကွက်ကလေးတွေကောင်းတဲ့အကွက်ကလေးတွေရွေးကြည့်ဟုတ်အပြစ်ကြတော့ဘာကိုရှိတာတော့ဆိုလူတယောက်ရဲ့အပြစ်ကိုသွားကြည့်အေးအဲ့ဒါလို့မှားရင်ချွတ်ချော်နေတာတဲ့နော
1: ်
0: အေးကောင်းပြီဒီနေရာမှာခန္ဓာရဲ့အပြစ်ကိုမြင်မှုလို့တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိညာဏဟာရဟာလှန်တဲ့အချက်300ထိုးခံရတယ်လို့ပဲဘဝတစ်ခုကဒီပရိသေစိတ်လေးကအစပြုလိုက်လို့ယုတ်ဒီနံနေပေါ်လာလိုက်လို့ရလာတဲ့ဒုက္ခကနည်းတာမှမဟုတ်တာဟုတ်လားလှန်တဲ့အချက်တရားထိုးတာတဲ့အစပေါင်းများစွာဒီဒုက္ခရောက်တာပဲပေါ့အေးအဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုမြင်အောင်ရှုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ကြီးတက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နာနေရုပ်တွေရဲ့အပြစ်ကိုလည်းပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့ကြီးနိုင်သွားပါပြီတဲ့ဝိညာဉ်ကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နာနေရုပ်တွေကိုလည်းပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိနိုင်သွားပြီအဲ့ဒါလို့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိနိုင်သွားလို့တဏှာရာဂကိုဖယ်ရှားနိုင်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်လုံးစရာမရှိတော့ဘူးတဲ့တဏှာဟုတ်ကလွတ်ပြီလို့ဒီလိုပြောတာနော
1: ်
0: အဲ့ဒါဗုဒ္ဓမန္တုပမတ်တော့မှာမြတ်စွာဘုရားကတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာဒီလိုဟောထားတယ်အေးဖတ်တာဟာရဆိုတာအာယုန်နဲ့တွေ့ထိတဲ့ဘေးရှိတယ်ဖတ်တာဟာရရှိနေသမျှအာယုန်နဲ့တွေ့ထိတဲ့ဆိုတဲ့ဘေးနဲ့ကြုံရတတ်တယ်မနောတင်စေတနာအာဟာရဆိုတာရှိနေသမျှဘဝဆိုတာရနေမှာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဘေးကြီးကရှိနေတယ်ဝိညာဏဟာရရှိနေသမျှပရိသေရိဘဝတစ်ခုကပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်နေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးရုပ်တွေနဲ့နေပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဘေးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီဘေးတွေလွတ်မြောက်အောင်လို့ဒီအာဟာရတရားတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်မြတ်စွာဘုရားကကမ္မထမ်းရှုပါရှုပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ပုံမှန်တွေ့တာတဲ့တဏှာရာကဓာတ်တွေကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့ဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာပမတ်သုတ်တံမှာဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီအာဟာရဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေဟာကြီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တတ္တဝါတွေဘဝမှာယက်တည်ရေးအတွက်ကြီးထွားတဲ့အကြောင်းတရားတွေဖြစ်တယ်ဂဗလီကာရအာဟာရဆိုတာလဲကြည်သူများတဲ့ထူးချွန်တဲ့အကြောင်းပဲကံစိတ်ဥဒုဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှိပြီမဲ့လို့အာဟာရမရှိရင်လူတွေဟာကြာရှည်စွာမတည်နိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်မို့ဝိသေသထူးခြားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဖတ်တာဆိုတာမပါပဲနဲ့ခံစားမှုဆိုတာဘယ်လိုမှမလာနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ထူးခြားမှုအကြောင်းရှိတယ်တခါစေရဏမပါပဲနဲ့ဘဝဆိုတာမဖြစ်ဘူးကံမပါပဲနဲ့ဘဝဆိုတာမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တဝါတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့သရေစိတ်ကလေးကမစပဲနဲ့ယုတ်ဒီနံနေဆိုတာဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဝိညာဏဆိုတာလည်းပဲထူးခြားတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့ကမ္မလီကာရအာဟာရရဲ့ဖတ်တာရဲ့စေရဏရဲ့ဝိညာဏရဲ့ဒီသဘာဝတရား၄မျိုးကိုထူးခြားတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တော့ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအာဟာရလို့ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဗျာအဲ့ဒါကိုပဲပဋ္ဌာန်းကြလို့ရှင်အာဟာရပစ္စယောဆိုပြီး24ပစ္စည်းမှာဟောတာဒီအာဟာရ၄မျိုးကိုဟောတာပါတဲ့မှန်ပါပါဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့သည်သဘာဝတရားတွေကိုအစုလိုက်လေ့လာတဲ့အခါမှာအာဟာရဆိုတဲ့အထက်မှာဘယ်သူတွေပါလဲလို့ရှင်ဂမဏိကာရအာဟာရဆိုတဲ့ဩဇာပါတယ်ဖန္တာဆိုတဲ့စေရသိပ်ပါတယ်မနောတင်စေတနာလို့ဆိုတဲ့စေရနာတရားပါတယ်ဝိညာဏလို့ဆိုတဲ့ပရိသေစိတ်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့တို့တွေမှာဒီသဘာဝတရားတွေကိုသိရှိနားလည်မှဖန္တာဆိုတာဖယ်ရှားမဲ့တရားမဟုတ်ဘူးကမ္မဋိကာရအာဟာရလည်းဖယ်ရှားမဲ့တရားမဟုတ်ဘူးစေရနာဆိုတာလည်းဖယ်ရှားမဲ့ဘာဟာတဘတရားမဟုတ်ဘူးနော်ဝိညာဉ်ဆိုတာလည်းဖယ်ရှားတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးဖယ်ရှားမယ်တရားကဘာလို့ဆိုရင်တွေ့တာမှုတဏှာဒါအဓိကဖယ်ရှားမယ်တရားပဲပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအာဟာရပုံမှာတွေ့တာမှုဆိုတဲ့ဒီအဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတို့မာယွင်းတဲ့အယူဆဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတို့ငါလို့ထင်နေတဲ့မာနဆိုတဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကဖယ်ရှားမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောကျပြီးတော့ဖယ်ရှားရမယ့်တရားများကိုကြင်ကြံကြုတ်ကုန်အထုတ်ခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်
0: းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်

တရားစေကိုဒီဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသသဗေပူဇာညင်နောက်ကိလေသာစေတောက်ဟုသမျှတို့သည်သမုဒ္ဒပိဉ္စဘဲတွင်ရေမတင်တကယ်သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပင်မရအောင်ပဲ့ဖြောက်အပ်ကုန်သည်ဟောတုစဉ်စစ်မတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာသရမရံအိုခြင်းလည်းကွာနာခြင်းလည်းကင်းသေးခြင်းလည်းရှင်းထသောဒီဒီဘောကိလေသာဝုပုခန္တိကင်းငြိယာအစဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြော်တော်တို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝิญညာသူတော်စဉ်အများတို့သည်ယံတုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်နေမြင်၍

1384ခုနှစ်ပြသုလပိကျော်3ရက်2023ခုနှစ်စနဝရီလ10ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်တော်ဆက်ပါနကောပမတုအနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်ဆက်ပါနကောပမသာဆိုတာ6ခု6မျိုးပါဏကဆိုတာတတ္တဝအဘိပါဏာဆိုရရေးတဲ့စကားလုံးနဲ့တူတူပဲပါဏကကတတ္တဝဥပမာကနိုင်ရှင်ချက်တတ္တဝ6កောင်နဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့လူရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့ဣဇ္ဇတိကာယရဏ6ပါးလို့ခေါ်တဲ့မျက်စိနာနာလျာကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားကမ္မထံအထုတ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်နားလည်အောင်ဆိုပြီးတော့တရဝ6កောင်ကိုဥပမာပေးပြီးတော့လူရဲ့တဏှာမှာရှိတဲ့မျက်စိနာနာလျာကာယမနတိအရဏဣစ္ဆတိကာယတနာလို့ခေါ်တယ်အတွင်းအာယတနာအတွင်းဆိုတာကိုယ်တဏှာမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပေါ့လူတိုင်းမှာမျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်လျာရှိတယ်ကိုယ်ကာယရှိတယ်မနလို့ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်စိနာနာလျာကာယမနဆိုတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကသဘာဝချင်းမတူကြအောင်ဆန်းဆောင်မှုချင်းလည်းမတူကြအောင်အဲ့ဒီ6မျိုးကိုရှင်းပြအဲ့တော့ကုသနာမှာရှိတယ်အာရဏ6ပါးဒါမှတမရေးချီတော့နော်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့တရားရှာတယ်ဆိုတာပမာဇကအဆိုတိုင်းပဲတရားရှာကိုမှတွေ့စတခြားရှာမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုမှန်သိအောင်ကြိုးစားဖို့လူတွေကကိုယ့်ကိုရှိနေတာအမှန်သိမှုမကြိုးစားကြတာပဲဖြစ်တယ်အမှန်သိသလားဆိုတော့အမှန်လည်းမသိဘူးမသိသည့်အမှန်မသိဘူးဆိုတဲ့အလွဲမှသိနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်ပေါ့နော်လွယ်မှစွာသိနေတာဟာအဖြေတကူမရနိုင်ဘူးအဲကြောင့်မလို့အမှန်သိဖို့ချိုးစားအဲ့တော့ဒီသုတ်တန်လေးရဲ့အထိပ္ပယ်ကိုရင်မှတ်ပါဆပါဏကောပမသုတ်တဆဆိုတာ6ခုပါဏကဆိုတာသရဝဥပမဆိုတာနိုင်ရှင်ချက်အဲ့ဒါနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့

ရစီကကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့ဟာတွေလက်ခံနာကအတန်ကြာပြီးတော့ကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့သဘာဝတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ရစပြာဟောတာအဲ့တော့တရားဆိုတာကိုယ်မှရှိတာလေမှန်သိအောင်ကြိုးစားအဲ့လိုဆိုလို့ရနော်ဒါတော့ရဲ့အတိဘက်ကသဗ္ဗနကောပမတုအနှစ်ချုပ်စွာအနှစ်ချုပ်ကလေးပဲဟောမှာဖြစ်တယ်ရှင်ညုတ်ရသော်ပြရဲ့ဆုံးမအဘောရိုက်ရိမ့်မိပြီးတော့လက်တွေ့ဘလို့အကျဉ်းသုံးရမယ်ရသော်ပြတရားတော်တွေကဟောယူနာကြာယူမတားချယူနဲ့ပြီးရမဟုတ်လက်တွေ့လုံးရတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်လက်တွေ့လုံးမအကျိုးကျေးဇူးခံစားဆေးနဲ့အလားတရာတူဆေးဆိုတာပနေနဲ့ထဲ့ပြီးခေါင်းရင်မှာထားယူနဲ့ယောဂပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတောက်ဖို့လိုတယ်တရားဆိုတာလည်းပဲနာယူမှတ်သားပြီးတဲ့အခါမှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့လိုတယ်ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်အသိဉာဏ်လေးနဲ့ပွတ်တိုက်ပေးတာလဲကျင့်သုံးတယ်လို့ခေါ်တာစဉ်းစားတာပေါ့နော်စဉ်းစားကိုယ်မှာရှိနေတယ်အရှိအနေထားတွေကိုမှန်သိအောင်အသိဉာဏ်နဲ့ပွတ်တိုက်ပေးနေရဘုဒ္ဓပေးနေတာဟိုတရားထုတ်တယ်လို့ပြောတာမျက်စိမိတ်ထိုင်နေမှာတရားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးတရားထုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်လုံငန်းဖြစ်တယ်ပေါ့လျောင်းရင်လျောင်းထိုင်ရင်ထိုင်လမ်းလျှောက်ချင်းလျှောက်ခန္ဓာကိုယ်ချန့်ခိုင်မှုအတွက်ဣရိယာပုတ်လေးပါးနဲ့အစဉ်ပြေစလို့နေပြီးတဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်နဲ့ဒီအာယုန်ဒီတရားတွေအကြောင်းကိုဘုဒ္ဓတေကိုပဲရေးချင်ပုတ်တိုက်တယ်ဆိုတော့တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆုံတွေ့ပေးနေခြင်းအဖြစ်ဆုံတွေ့ပေးတာကတတိဆုံတွေ့ပေးလိုက်လို့တဘာဝတရားတွေကိုသိလာတာကပညာတတိနဲ့ပညာအလုံးလို့အမှားလို့ဆိုလို့တယ်တတိကနေပြီးဆုံတွေ့မပေးဘူးဆိုရင်ဒီတရားတွေရဲ့တဘာဝကိုသိမှာကိုယ်မှမျက်စိတော့ရှိတာပဲမျက်စိရဲ့တဘာဝသိလားမသိဘူးမစင်တယ်မသိဘူးမျက်စိဆိုကြည့်လို့ရတယ်ဒါတော့ပဲသိကောင်းသိလိမ့်မယ်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတယ်သိလိုက်တာမသိဘူးလေနားတော့ရှိတာပဲနားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိတယ်သိလိုက်တာသိလားဆိုမသိဘူးထို့တူရဲ့နှာခေါင်းတို့လျှာတို့ကာယတို့စိတ်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့လုံးဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမသိဘူးမသိတဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းလွတ်ထားလိုက်တယ်လွတ်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အိမ်တကာဖွင့်ထားလို့ရှင်ရှင်လည်းဝင်မှာပဲရင်လည်းဝင်မှာပဲကိုမဝင်စေချင်တာတွေလည်းဝင်မှာပဲကိုအချိုးပြုတဲ့လေကောင်းလေတန်လည်းဝင်မှာပဲနော်အချိုးပြုတာတွေလည်းဝင်တယ်အချိုးမပြုတာတွေလည်းဝင်တယ်တကာဖွင့်ဝါတာဖွင့်ပေးထားလိုက်ဖွင့်ပေးထားပြီးတဲ့အခါကျတော့အကောင်းမဲ့ဝင်စေချင်လို့ရှိရင်တခုလောက်အောင်အဲ့ဒီတတိဆိုတာလေးနဲ့စောင့်ရှောက်ပြီးတော့ကျင်းအကောင်းကိုတော့လက်ခံမယ်မကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတော့လက်မခံနဲ့အဲ့ဒါလောက်ကိုပဲလုပ်တာမျက်စိကတော့ဝင်မှာပဲနားလည်းဝင်လာမှာပဲဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တွေအကျိုးဖြစ်မဲ့ဟာတွေဆိုလက်ခံလိုက်ဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ခိတ္တကားကိုထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တဲ့အခါမှာလည်းကြည့် pass ပေးရတာရှိဝင်သင့်တဲ့လူကို pass ပေးလိုက်မဝင်သင့်တဲ့လူကိုတပ်လိုက်ခိတ်ဆောင်လို့ပဲအဲ့တော့တတိဆိုရဲခိတ်ဆောင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမျက်စိနာနာလျာကာယလို့ခေါ်တဲ့မနလို့ခေါ်တဲ့ဒွါရ6ပါးတကား6ပေါက်ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိနေတယ်ဒီဝင်ပေါက်တရားနေပြီးတော့ဝင်လာမဲ့ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့တဘာဝတရားတွေကိုမကောင်းတဲ့တရားတွေဆိုရင်လက်ခံနေဝင်မဝင်အောင်ဒါအတင်းဝင်လာရင်လည်းတွန့်ထုတ်ဖယ်ရှာဒါပဲလုပ်ဖို့လိုတာနော်တရားထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တာတကားဆောင်အလုပ်လုပ်တာဆောင်ချီတယ်လို့လို့
အဲ့ဒါကိုဣန္ဒြိယသူခုတ်တာထွက်တာဣန္ဒြိ6ပါးကိုထိမင်းဆောက်ချောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီသဗ္ဗနကောတ္တဘဝတုကလည်းအဲ့ဒါကိုအဓိကထားဟောအဲ့ဒါကိုဟောမဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စတင်လိုက်တာဥပမာစကားရခလေးနဲ့စတယ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါဘုရားဟောတဲ့တရားကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဥပမာအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာဟောလိုက်တုန်းဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာတဲ့အဖုအပိတ်အနာအစာတွေရှိနေတဲ့လူတယောက်ကိုယ်ကိုရှိခံစားကြည့်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်မှာအဖုအပိတ်အနာအစာတွေရှိနေတယ်တချို့တွေပေါက်ပြီးတော့ပြည်တွေဝင်ထဲနေသွေးတွေဝင်ဖြစ်နေနော်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအဖုအပိတ်အရှာအနာတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသုရှိတဲ့မြတ်တော်မြတ်ပင်ကလည်းသုရှိတဲ့မြတ်တည်းရှိတယ်ပမာမြတ်တို့ပါတော်လို့ဟာသုရှိတဲ့မြတ်တော်ရဲ့ကိုဝင်သွားတယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကလည်းထာယထကြက်တည်တယ်အဲ့ဒါသုရှိတဲ့မြတ်တော်ရဲ့ဝင်သွားရင်ခြေတော့လဲစူတာပဲအဲ့ဒီစူတွေကခြေတော့လဲစူတာပဲခန္ဓာကိုယ်လဲစူတာပဲသို့ဘုအစင်းနေနဲ့ချစ်မိတယ်စူတွေနဲ့ချစ်မိတယ်စူဝင်နေအဲ့လိုအနာခန္ဓာကိုယ်မှာဒါယတန်ချက်တွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြားပြင့်တော်တယ်ကိုဝင်လိုက်ရင်အဲ့ဒီဒါယတန်ချက်တွေရောကောင်းတဲ့နေရာတွေပါဆူးတွေနဲ့ချစ်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခခံစားရမယ်ဟိုနာလေးဆူးလိုက်ဒီနာလေးဆူးလိုက်နဲ့ထမ်းတဲ့ချက်တွေပို့ပြီးတော့ခံစားရမယ်ဒါအယူယူလေးတဲ့ဥပမာအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ရဟန်းတော်တပါးသို့မဟုတ်ကပ္ပထံတရားအထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရွာထဲမှာနေနေတော်ထဲမှာနေနေမြို့မှာပဲနေနေရက်ွက်ထဲမှာပဲနေနေအဲ့လိုတန်ရတန်ရတည်နဲ့ဟိုကိုခဏကိုကတန်ရတန်ရတည်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာအပြစ်နာစာလေးရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပြောဆိုခံမင်းငေါ်ရခံအဲ့တော့ကိုချင်းတရားမကောင်းလို့အပြောဆိုဒီကိုချင်းသိက္ခာပျက်စီးနေတာဒဏ်တက်တည်းရနေတာ ਨੇ ထူထူပဲဟောခဏကခဏကုန်မှအဖူပိတ်ပေါက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်မြတ်တော်ဝင်သုခံထို့တူပဲကိုကျင့်တိလမလုံးချုံမှုကိုကျင့်တရားမကောင်းမှုဆိုတဲ့ဌာန်တချက်တွေပြည့်နှက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာကျော်ရဲသွားသွားတော်ရဲဝင်ဝင်ရက်ကထဲသွားသွားဘယ်တရားသွားသွားမင်းငော့မဲ့လူတွေပြစ်တင်ရှုတ်ချမဲ့လူတွေပြည့်သူ့ကြောင့်တိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဝိုက်ပြီးတော့ပြောကြပါဘယ်လိုတဲ့ဘယ်ဝါတဲ့ဒါလောကကြီးရဲ့ထုံသက်ဆက်လာပဲလေမကောင်းတဲ့လူတယောက်ပြစ်ချက်ရှိတဲ့လူတယောက်ကိုပြောကြမှာပဲအဲ့ဒီလူအပြောခံရတာဟာဆုခံရတဲ့တူတူပဲအပြောခံရတာဆုဆုခံရတဲ့တူပဲဆုဆုရတာကကိုယ်ကာယကိုနာချင်းစေတယ်အပြောခံရတာစိတ်နှလုံးကိုနာချင်းစေတယ်နော်ဆူဆူတာအဆူခံရလို့ရှင်နားရတယ်ထို့တူပဲအပြောခံရရင်လည်းနှလုံးသားကနားရလေနားရခြင်းတူတယ်ဆူဆူလို့နားသလိုပဲအပြောခံရလည်းနားရပဲရဒီဥပမာလေးရှင်းရှင်းလေးရနော်ထပ်ပြောပြမယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတဏ္ဍာရတဏ္ဍာတိရှိပါလျက်
ဆုမြတ်တော်တဲ့သွားလို့ရှိရင်အဆုခံရမယ်အဆုခံရင်ပို့ပြီးတော့ခံစားရမယ်အဲ့ဒါလိုပဲကိုချင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပြစ်နာစားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်နေရာပဲသွားသွားအပြောဆိုခံရလိမ့်မယ်မင်းငေါ်တာခံရလိမ့်မယ်ပြစ်တင်တာလည်းခံရလိမ့်မယ်ဆွဆူတာလည်းအတူတူပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီခါကျတော့စိတ်နှလုံးဟာစိတ်နှလုံးနဲ့စူးဝင်ပြီးတော့ခံရခက်တာဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီခံရခက်တော့အောင်အပြောခံရတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိရှိကိုလိုအပ်တယ်အတိရှိကိုလိုအပ်တယ်တတိနဲ့အတိနှစ်ခုရှိရှိလာပြီတဲ့ခါမှာရသော်ရဆက်ဟောတယ်အဲ့ဒီအပြောခံရတာအဆူခံရတာပဲနှလုံးသားကိုညောင်ဆူးတာနဲ့တူတူပဲအဲ့ကြရင်သူ့ဘာလို့ရမှာလဲတံဝရနဲ့အတံဝရတံဝရနဲ့အတံဝရတံဝရဆိုတာဆောင်စည်းတာအတံဝရဆိုတာမဆောင်စည်းတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တံဝရကချုပ်တီးတာအတံဝရကမချုပ်တီးဘူးဒုစရတခါလေးချုပ်တီးရတယ်လေမချုပ်တီးလို့မရဥပ္ပဆောင်းရင်တောင်ပတ်ဆိုင်ရင်ချုပ်တီးတာဆဲရင်လည်းကိုယ်ဆဲခံရင်လည်းချုပ်တီးနေရစိတ်မဆိုးအောင်ချုပ်တီးရအဲ့ဒါကိုတံဝရလို့ခေါ်တံဝရဆိုတာပိတ်ဆို့ထားဘာမဝင်အောင်ပိတ်ဆို့တာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ထောသမဖြစ်အောင်လောဘမဖြစ်အောင်ပိတ်ဆို့ရဒီနေရာမှာအပြစ်တင်ခံရရင်ထောသဖြစ်လာမပိတ်ရင်ထောသလေးဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲဒါကြောင့်တံဝရဆိုပိတ်ဆို့ရမယ်ချုပ်တီးရမယ်အတံဝရကမချုပ်တီးတာမပိတ်ဆို့တာဖွင့်ပေးထားတာအဲ့ဒီနှစ်ခုတံဝရနဲ့အတံဝရအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမြတ်စွာဘုရားကလမ်းခင်းပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့မပိတ်ဆို့ဘူးမချုပ်တီးဘူးဆိုတာဘာလဲရှင်းပြတံဝရနဲ့အတံဝရနှစ်ခုပြောပြီးတော့အတံဝရကစာရှင်းတယ်ဗျာဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှင်အကောင်းတဲ့အဆိုးဆိုရင်အဆိုးကိုရင်ပြောအောင်မလို့ရမယ့်ဟာကိုအရင်ပြောတယ်။အတ္တဝရဆိုမချုပ်တီးတာရဲ့အပြစ်ကိုအရင်ပြောမယ်။ပြီးမှချုပ်တီးရမယ်။အဲ့တော့မချုပ်တီးခြင်းနဲ့ချုပ်တီးခြင်းမချုပ်တီးတာဆိုဘယ်လိုဟာရောဆို။အဲ့တော့ချုပ်တီးတယ်ဆိုတဲ့တတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်ချုပ်တီးတယ်အောင့်အေးတယ်ဆိုတဲ့ခြင်းစဉ်ဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမမှာရှိတယ်။တခြားအဆုံးအမမှာမရှိဘူး။နော်။တံဝရဆိုရယ်ချုပ်တီးမှုအတံဝရဆိုရယ်မချုပ်တီးမှု။ချုပ်တီးချုပ်တီးတာကဘယ်လိုဟာမချုပ်တီးတာကဘယ်လိုဟာ။ဆောင်စည်းတာကဘယ်လိုဟာဆောင်စည်းမှုမရှိတာဘယ်လိုဟာဒီနှစ်ခုကိုရှင်းပြဖို့မဆောင်စည်းတာကစပြီးပြတယ်။ဒါလေးကရှင်းရှင်းလေးပဲ။ခုပြောရတဲ့တကား6ပောက်ကိုပိတ်ဆို့ရမယ်ဆောင်စည်းရမယ်ချုပ်တီးရမယ်မျက်စိဆိုတဲ့တကားပေါက်နားဆိုတဲ့တကားပေါက်နှာခေါင်းဆိုတဲ့တကားပေါက်လျှာဆိုတဲ့တကားပေါက်ကာယဆိုတဲ့တကားပေါက်မနှဆိုတဲ့တကားပေါက်အဲ့ဒီတကား6ပောက်ကနေပြီးတော့ဘလို့လားတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ချုပ်တီးရမယ်အဲ့တော့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ဘယ်သူ့အပေါ်ချုပ်တီးရမလဲမချုပ်တီးရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအဲ့တော့မျက်စိနဲ့ဆက်ဆိုင်တာဘာရောဆိုရင်မြင်စရာအာယုံအစင်းအာယုံမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အာယုံအများကြီးပဲလေ့ကြရတယ်ဟုတ်မျက်စိနဲ့မြင်မျက်စိနဲ့မြင်ပြီးတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အာယုံကိုယ်မကြိုက်တဲ့အာယုံအကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်နှစ်ခုပဲရှိကိုကြိုက်တာကိုမကြိုက်တာမြင်ကွင်းဟာကိုကြိုက်တာရှိတယ်ကိုမကြိုက်တာရှိတယ်
အဲ့ဒါကိုမဆောင်သေးဘူးဆိုလို့ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်တော့မျက်စိနဲ့မြင်ကြအာယုံကိုမြင်ပြီးတဲ့အခါမှာစိုက်တဲ့အာယုံကြလို့ရှိရင်သဘောကျနှစ်ချိုက်ပြီးလောဘတွေဖြစ်တယ်မစိုက်တဲ့အာယုံကြတော့ဒေါသတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမဆောင်သေးတာလို့ခေါ်တယ်မြင်ကြမျက်စိနဲ့အစင်အာယုံကိုမြင်ပြီးတော့လောဘဖြစ်တာခံရတယ်ဒေါသဖြစ်တာခံအစင်အယုံကိုကြည့်ပြီးလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမဆောင်စည်တာပဲအဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်ငါဆောင်စည်ရလားအမြင်အယုံကိုကြည့်ပြီးတော့ခြိုက်တာဆိုရင်နှစ်ခြိုက်တယ်လောဘဖြစ်တယ်မခြိုက်တာဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဖြစ်လာတဲ့လောဘဒေါသနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိဟာလွတ်နေတယ်တတိလွတ်လို့လည်းဖြစ်သွားတာပဲလေအစင်းအယုံဟာအစင်းအယုံဆိုတဲ့သဘာဝပေါ်မှာအခုကတရားဟိတ္တာတွေသင်ပေးသလိုပေါ့မြင်တာကိုမြင်တယ်မြင်တယ်လို့မမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်လာတာပဲမြင်ခြင်းကိုမြင်ခြင်းမှမရက်နိုင်ဘူးဆိုရင်အတွေးတွေဝင်တော့တာပဲလေငါမြင်တာကလှပါတဲ့ရတာငါမြင်တာကမုန်းစရာလားတွေးပြီးတဲ့အခါမှာလှပတဲ့အရာဆိုလောဘဖြစ်လိုက်ပြီမုန်းမုန်းစရာကောင်းတဲ့အရာဆိုဒေါသဖြစ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါအလေးချင်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အနုပဋ္ဌိတကာယကတာကာယတတိဘယ်တော့မှကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုတတိမထားတာဟုတ်တယ်ဘယ်နှခါတတိထားဘူးလဲအဲ့တတိထားတဲ့ကတော့ရှိပါတယ်အပြင်ထွက်မဲ့ဆိုရင်မှန်လေးရှိမှကြည့်ပြီးတော့ပေါင်းတာရိုက်တဲ့အခါတော့ပြတ်တော့မွေးဆွဲတယ်မြက်ခုံးမွေးဆွဲတဲ့အခါတော့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးတော့တတိထားကောင်းထားလိမ့်မယ်နော်နှုတ်ခမ်းလေးဆီဆိုးတဲ့အခါတော့ကိုယ်ကရဲ့ဘောမှာတတိရှိတာလေအဲ့သို့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်နှစ်သက်စရာအာယုံပေါ်မှာငါမှလောဘဖြစ်သလားမနစ်သက်စရာအာယုံမြင်လို့ကမှဒေါသဖြစ်သလားဆိုတဲ့ကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့တတိရတာလုံးဝမရှိတာအဲ့ဒါလုံးဝမရှိတော့သိကိုမသိလိုက်ဘူးဒေါသဖြစ်တာလည်းမသိလိုက်ဘူးဒေါသဖြစ်မှလည်းမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါကိုအနုပဋိတကာယတတိစာဝိဟရတိပရိဒါစေတတော်စိတ်လေးကအင်းအာဟိုရင်းပေါ့လို့အောင်ကမ္မကုံအာယုန်တွေကလွတ်အောင်ယုံနိုင်တဲ့စွန့်ဤတတိနဲတဲ့စိတ်စွန့်ဤတတိနဲတဲ့စိတ်ကိုပရိဋ္ဌစေတသာအစွန့်တတိနဲတဲ့စိတ်ပြောညံ့တဲ့စိတ်ပြောညံ့တဲ့စိတ်ဆိုအကောင်းတဲ့နဲ့တွေ့ရင်လည်းပါသွားတာပဲဆိုင်နေတဲ့သောအပြင်လောဘနောက်လိုက်သွားတာမကောင်းတဲ့နဲ့တွေ့ရင်လည်းဒေါသနဲ့လိုက်သွားပြန်အဲ့ဒါပြောညံ့နေတဲ့စိတ်လို့ခေါ်တယ်တင်မရဆိုင်မဘူးပြောညံ့တဲ့အစွမ်းတတိနေတဲ့စိတ်တတိကလည်းလွတ်နေတယ်ပြောညံ့တဲ့စိတ်ကလည်းဝင်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဩတတိလည်းနေတယ်တော့ပြောညံ့တဲ့စိတ်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍမှာမကောင်းမှုအကုသိုလ်စိတ်တွေဟာဖယ်လို့ဖယ်ရှားရမယ်ဘေးရာကိုနှလုံးသွင်းနိုင်မှထိလောဘဒေါသတွေကထပ်ပုတ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိဘူးဆိုလိုတာထပ်ပုတ်ကိုလည်းမသိဘူးစိတ်ရဲ့ထပ်ပုတ်ကိုမသိဘူးမသိတဲ့အခါစိတ်ကနှောင်ဖွဲ့မိသွားဘယ်သူကနှောင်ဖွဲ့တာတုံးဆိုခိရိတာကနှောင်ဖွဲ့ခိရိတာကဘာနဲ့တွဲဖက်ပြီးနှောင်ဖွဲ့တာတုံးအစင်းအာယုံနဲ့တွဲဖက်ပြီးနှောင်ထွက်တယ်ရစီရမြင်တဲ့အဆင်းအာယုန်တွေကနှစ်သက်စရာကောင်းရင်စကားနှောက်ဖွဲ့လိုက်ပြီ။ဒေါသနဲ့မုန်းစရာကောင်းတဲ့အာယုန်ဆိုရင်ဒေါသနဲ့နှောက်ဖွဲ့လိုက်ပြီ။အဲ့ဒီတာကဒေါသဆိုတဲ့ခိရိတာကြီးဘယ်နည်းမှလွတ်အောင်ယုံနိုင်မလဲဆိုတာကိုသိမှသာ။သိမှသာတော့ထွက်ပေါက်မရ။အဆောင်ကြီးတခုတည်းဝင်တဲ့အခါကျတော့ emergency exit ဆိုတာရှိတယ်ဆောင်ကြီးတွေမှာ။လေးစိတ်တို့ပါတို့နော်
emergency exit ဆောင်းဦးကြီးတွေဝင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ exit ဒီမြန်မာပြောတဲ့လေမြန်စီးရင်တော့မထွက်ပေါက်ရှိရလေလေမြန်တစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်ပေါက်ကဆင်းရမယ်ဆိုတာ exit ရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဆောင်းဦးတစ်ခုမှလည်း exit ရှိစိတ်မှလည်းပဲထုတ်တူပဲ exit ရှိထွက်ပေါက်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီထွက်ပေါက်ကိုလည်းသိထားမယ်။လိမ်မြန်စည်းရင်ထွက်ပေါက်သိထားရတယ်။မသိလို့ရင်ပြီးကိုလုံးပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားမယ်။ emergency case မှာထွက်ပေါက်သိရမယ်။ထွက်ပေါက်မသိရင်ပြေးကျန်ဆွတ်ပြေးနေလို့မရဘူး။အဲ့တော့အခုမြတ်စွာဘုရားပြောတာ။ဆောင်းစည်းမှုမရှိဘူးဆိုတာတဲ့မျက်စိနဲ့အဆင့်အာရုံကိုမြင်နေတဲ့ကောင်းတဲ့အာယုလောဘဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အာယုဒေါသဖြစ်တယ်ကိုယ်ကရဲ့ပုံမှာဒီတတိယယက်တိမှုမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ထက်ခွန်အားလည်းပြောညာနေတယ်ဘယ်နေရာမှာဒီအကုသိုလ်တွေငြိမ်းအောင်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေသဘောထားတွေဘယ်နေရာမှာယက်တန်သွားတယ်ငြိမ်းနေဆိုယက်တန်သွားတယ်ဘယ်နေရာမှာယက်တန်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဘယ်နေရာကနေထွက်ပေါက်ရှာရမယ်ဆိုတာကိုလေသိမထားဘူးတဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နေရာမှာလုံးဝထွက်ပေါက်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိမထားဘူးထို့တူရဲ့နားနဲ့အတန်ကြားတယ်ကြားလိုက်တဲ့အတန်ကကြိုက်တဲ့အတန်ရှိတယ်မကြိုက်တဲ့အတန်ရှိတယ်မကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုရင်လောဘဖြစ်တယ်မကြိုက်တဲ့အတန်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတန်းဖြစ်ပေါ်လာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကာယတတိထားပြီးတော့စောင့်ကြည့်မှုကလည်းမရှိဘူးစိတ်ခွန်အားလည်းနေပါတယ်ဘယ်နေရာမှာအိပ်စစ်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိမထားဘူးဒါအစောင့်ကြည့်မှုကင်းနေတဲ့အထိပ်ပဲပြောတာနော်နှာခေါင်းကအနံ့ရရင်လည်းပဲထို့တူပဲမကောင်းတဲ့အနံ့ကောင်းတဲ့အနတ်အဲ့ဒီမှာလဲလောဘဒေါသဖြစ်တာပဲလျာကအရသာခံတဲ့အခါမှာလည်းပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ကိုယ်ကံရကထိတွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲလောဘဖြစ်မယ်ဒေါသဖြစ်မယ်အထိတွေ့ပုံမှာစိတ်ကူးချမ်းစီတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့ဒီစိတ်ကူးချမ်းစီတဲ့အထဲမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံပေါ်မှာလည်းပဲလောဘဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိရှိတာတို့အတိရှိတာတို့မဖြစ်ဘူးစိတ်တခွန်အားလည်းရော့နေတယ်ဘယ်နေရာမှာအိတ်ဘယ်နေရာမှာထွက်ပေါက်ရှိတယ်အကုသိုလ်တွေကဘယ်နေရာရောက်ရင်အလုံးငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတော့ငြိမ့်ရဌာနထွက်ပေါက်ကိုလည်းတိထားတာမရှိဘူးတဲ့တိထားတာမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့ခေါ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီဥပမာတစ်ခုပေးတာဥပမာတစ်ခုပေးတာသဘောတော့ဒီလူရဲ့ဓာရ6ပါးဓာရ6ပါးဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူကြတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာกายกตาตติโลဆိုတယ်ကိုကရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိကရှိနေရမယ်ဟုတ်กายกตาตติဆိုတဲ့တတိတရားကိုစိတ်အခြေအနေတစ်ခုတွတ်တက်ရပြလာအောင်သိကျင်ထားရမယ်မလေးကျင်လို့ရှိရင်မျက်စိကဖဲခါဖြစ်ဖြစ်မျက်စိကဖဲကိုဒီမျက်စိကစိတ်ကိုဖဲကိုခေါ်သွားတတ်အောင်ဆိုရင်အစင်းအယုံစီခေါ်သွားတာဟုတ်တယ်လေဖဲနေရာလှတာရှိတဲ့သူမျက်စိရောက်သွားရဲ့အစင်းအယုံရှိတဲ့စီကိုမျက်စိကခေါ်သွားတာပဲမျက်စိလဲလိုက်နားကလည်းตาရဲ့အတ္တမျက်စိခေါ်သွားတယ်မထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုရင်ပြောပါတဲ့တန်စီခေါ်တော့တယ်သို့မဟုတ်မျက်စိကဒီ
ตายได้อาศียောက်ตาลุษิเอမျက်စိကตายရတဲ့အဆင်းအယုံနဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်သွားပြန်တယ်။မျက်စိကအဲနှစ်သက်စရာအယုံနဲ့တွေ့ရင်လောဘဖြစ်သွားတယ်။မနှစ်သက်စရာအယုံနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ထောသဖြစ်သွားတယ်။ထို့တူပဲနာရလည်းအတန်ဘက်ကိုအတန်ကိုခေါ်တော့အတန်ဘက်ရှိရဆွဲဆောင်သွားတယ်စိတ်ကို။စိတ်ကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်နှကောင်းကလည်းအနှံ့ရှိရဘက်ကိုစိတ်ကိုဆွဲခေါ်ပါတယ်။လျာကလည်းအယံသာရှိရဘက်ကိုခေါ်ဆွဲခေါ်သွားတယ်။ကိုယ်ကရလည်းအထီးတွေ့ရှိရဆွဲခေါ်သွားတယ်။စိတ်ကလည်းစိတ်ကူးကြံစည်ရအာယုံရှိရကိုစိတ်ကိုဆွဲခေါ်သွားတယ်လို့။နော်ဆွဲခေါ်ခံရတဲ့စိတ်ကတခုဆွဲခေါ်သွားတာတခုအဲ့ဒီလိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အရာတွေကတပြိုင်နက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမတူညီတဲ့အသွင်တရံနဲ့တရဝ6កောင်ကိုတန်ရတန်ရဘက်ကိုဆွဲခေါ်နေတယ်ဥပမာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တရဝ6កောင်ကိုကျိုးတွေနဲ့ချီနော်တော်ဘာ6កောင်ကိုတစ်កောင်ကိုជូរတစ်ឆောင်းတစ်កောင်ကိုជូរတစ်ឆောင်းနဲ့ឈីថាឈីថាပြီးတော့အဲ့ជូសារីအားလုံးကိုအထုံးထုံးလိုက်တယ်အထုံးထုံးလိုက်ပြီးတော့အထုံးထုံးပြီးတော့ထားလိုက်တယ်ကျွတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတော်ဘာ6កောင်ကတစ်កောင်နဲ့တစ်កောင်သူ့အကြိုက်ချင်မတူကြဘူးตู่ตวาดะเนี่ยจังอ่ะไม่ถูกจ้ะตวาดะเนี่ยไม่ถูกတော့ตู่ตวาดินเนี่ยสีซ้วยมาเว้ยเออ6กองซอ6เนี่ยซ้วยเนี่ยจ้ะ6เนี่ยซ้วยสร้างจริง6เนี่ยซ้วยป่ะปฐมตะกองก็แลตู่ใช้ได้เว้ยกูซ้วยต่อมาทุติยากองแลตู่ใช้ได้เนี่ยซ้วยมาเออบาเนี่ยตู่တော့ซื้อหลုံซ้วยกวยนี่เนี่ยตู่นี่ကျိုးနဲ့စုပေါင်းချီထားတာကိုကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုယုံနေကြတာရှုံးနေကြတာအဲတရော6កောင်ဟာယုံနေကြတယ်လို့ရှုံးနေကြတယ်လို့ပဲလူရဲ့တဘာဝမှာလူရစိတ်ဟာမတည်ငြိမ်အောင်စိတ်ကိုမတည်ငြိမ်အောင်ဆွဲခေါ်နေကြတယ်အဲ့တော့ကောင်းပြီမျက်စိကဘာကောင်နဲ့တူတယ်လဲဘာသရဝါနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်မျက်စိနဲ့ကမွေနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါတခုမှတ်တာသဗ္ဗနကောပမသတ္တသရဝါ6កောင်ဆိုမျက်စိကမွေနဲ့တူတယ်မွေကရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ကိုကြိုက်တယ်ကြောင်တလင်းနေမကြိုက်ဘူးရှုပ်တဲ့နေရာလက်ရှာမျက်စိကလည်းရှုပ်မှကြိုက်တာဟုတ်တယ်လေပလိန်ကြီးလှုပ်တာလို့ရေဘယ်သူမှမကြည့်ကြဘူးမလေးဆေးရောင်လေးတွေခြေထားပြီးအစိမ်းလေးတွေနီလေးတွေနဲ့ပန်းကက်ကလေးတွေနဲ့ဆိုမျက်စိကပျော်နေအလှပါဆိုအဝတ်တော်မှဝဘလာအဖြူရောင်ကြီးဆေးရောင်ဆိုဆေးမို့ဘူးအကွက်ကလေးတွေဆံလေးတွေပါမှပိုးကြိုက်တယ်ဖေးရံပဲဖြစ်ဖြစ်အကွက်ကလေးတွေဆံလေးတွေနဲ့မျက်စိကသဘောကျမျက်စိကကြည့်ကျင်တာအဆွဆွထွေထွေလေးကိုကြည့်ခြင်းဒါမျက်စိရဲ့တဘာဝလူကိုကြည့်ရင်တော့မှပဲရှုပ်နေမှကြည့်ကောင်းဒီပလိန်ကြီးဆိုရင်ကြည့်မကောင်းရှုပ်နေအောင်လူတွေကြည့်တယ်အယောက်မျိုးစုံနဲ့ချဲပြီးတော့ဝတ်ထားနှာခမ်းကိုညောင်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီချိုးကပြာယောင်ဆိုးတယ်နေယောင်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီလိုမျက်စိတစ်ခုတည်းနဲ့အယောင်မျိုးစုံဖြစ်အောင်ရှုပ်နေအောင်လုပ်တာ။မျက်နှာပြင်တစ်ခုတည်းနဲ့ရှုပ်နေအောင်လုပ်တာ။အဲ့ဒါမျက်စိအကြိုက်လုပ်ပေးတာ။ကပလီမျက်နှာဆိုအမဲရွယ်ဆိုဘယ်သူမှမကြည့်ချင်။ဒီကရိုးမျက်နှာအမဲဆိုလည်းဘယ်သူမှကြည့်မှာမဟုတ်။အဲ့ဒါအမျိုးစုံကြည့်ပြရှိပြဖြစ်အောင်အကွက်ဆန်းနေနဲ့ထွင်ပြီးတော့လုပ်နေကြ။အဲ့ဒါမျက်စိရဲ့အကြိုက်မျက်စိကမွေနဲ့တူတယ်
မျက်စိကရှုံမှကြိုက်တယ်။မွေးရလည်းပဲခြုံပုတ်တွေတွင်းနေအောင်းစရာနေရာတွေရှိမှကြိုက်တယ်။ရှုပ်လေကြိုက်လေပဲမွေးရ။သူကအဲ့ဒီမှာသွားခွေးကျင်တာ။အဲ့တော့မျက်စိရဲ့အချက်ကရှုပ်တာကိုကြိုက်တယ်။မွေးရဲ့အချက်ကလည်းရှုပ်တာကိုကြိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မျက်စိနဲ့မွေးနဲ့သွားတူးတယ်လို့ကြိုက်တာလည်းတူးတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ခုကတော့မိချောင်းခရောကတမိချောင်းဆိုတဲ့တော်မိချောင်းဆိုတဲ့တော်ကလည်းပဲရှင်နဲ့နဲ့ထဲဝင်ပြီးတော့တွင်းထဲကိုအောင်းရတဲ့ရှင်နဲ့ထဲကိုဆင်းပြီးတော့မှနေကျင်တဲ့တော်ကိုဒီတိုင်းကုန်းဝတ်တင်ထားလို့ကြာကြာမနေနိုင်ဘူးသူကတော့မိချောင်းကခဏကမွေကတောင်ပို့လို့ပေါက်တဲ့အတွင်းနေရှိရစီကိုမွေဟာတောင်ပို့ကိုကြိုက်တယ်ပေါက်တဲ့ရှိတာကိုကြိုက်တယ်မျက်စိကလည်းထုတ်တူပဲရှုပ်ထွေးတာကိုကြိုက်တယ်မိချောင်းကတော့ရေရေတဲ့ကိုရေနဲ့တဲ့နေရာတွေကိုကြိုက်တယ်ရှေ့အောင်ပုံးနေရာမှာသူကစိတ်ချမ်းသာတယ်ကုန်းမော်လေးလေထဲမှာမနေနိုင်ဘူးရှေ့ထဲမှာဆင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ငှက်ငှက်ဆိုတဲ့သရဝါကအတောင်းကိုအပြုတ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုကျဲကျဲပြန်ပြန်ပြန်ရမှသူကဟိုပြန်လိုက်ဒီပြန်လိုက်သူကကောင်းကင်ကိုကြိုက်တယ်လွတ်လပ်လပ်ပြတ်တန်းကျင်တယ်ပေါ့အာကတကိုကြိုက်တယ်မျက်စိနဲ့ဝေးနဲ့တူတယ်နားနဲ့မိချောင်းနဲ့တူတယ်အလုံးပြီးကြောင်းတဲ့အတူတော့ဆိုရင်နားလည်းပဲခုနကနားတွင်းမှာချုံများတဲ့အတန်ကလေးတွေရလာရဲ့အဲ့ဒီနားထဲမှာကြားတဲ့အတန်လေးပေါ်မှာသူသွားပြီးမျော့လင့်တာဒါကြောင့်ပြီးကြောင်းကလည်းပဲရှေးရေထဲမှာပုံအောင်နေရာမှာသူကနှစ်ချိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရပေါ့နော်နောက်တစ်ခါငှက်ကကောင်းငင်ကိုကြိုက်တယ်မြက်ကကောင်းငင်ကိုကြိုက်တာငှက်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့တူတယ်နှာခေါင်းဆိုတာကအနံ့ကောင်းကောင်းရကြလို့ရှိရင်လေထဲမှာထွက်ရှူမှရတယ်လေရဲ့အကူအညီလိုအပ်တယ်တွားဥလိမ့်မယ်တစ်ခါတည်းညွားတွေအပေါ်မော့ပြီးတော့နှာခေါင်းကြီးတွန့်နေတာအဲ့ဒါတွေ့မယ်အဲ့ဒါလေရှူတာလေရှူမှအနံ့အပေါ်ရတယ်ဆင်းနေပါလေဆိုလို့ရှိရင်နှာခေါင်းကြီးကိုမြောက်ပြီးတော့လေရှူတယ်အဲ့တော့ငှက်ကလည်းပဲအာကသဆိုတဲ့လေကိုရှာတယ်အဲ့တော့နှာခေါင်းကလည်းပဲလူရဲ့နှာခေါင်းကလည်းပဲလေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မှသူကအနံ့ကိုရနိုင်တာဖြစ်သောကြောင့်အဲ့တော့ငှက်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့တူတယ်လို့သူတို့ဆိုအောင်မှာဖြစ်တယ်ကနောက်တစ်ခုကတော့ပါတော့ဆိုအိမ်ခွေးနဲ့မြေခွေးအိမ်ခွေးကုတ်ကူတာခွေးဆိုတဲ့ကောင်ခွေးကတော့ရွာထဲမှာပျော်တယ်နော်သူကပဲနေရကြိုက်တော့ဆိုရင်ပြီးဖို့ကြောင်လို့ပြာတို့အဲ့လိုနေရာလေးမှာအခုမျိုးကခွေးရတော့လမ်းပေါ်မှာတိတ်အိတ်တယ်နွေနွေလေးရှိတဲ့နေရာကိုသူတို့ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ခွေးကရွာထဲကိုဝင်တယ်အဲ့ဒါဗာနဲ့တူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကာယနဲ့ကာယပတ္တာနဲ့ခွေးနဲ့တူတယ်ကာယခွေးနဲ့တူတယ်ခွေးဟာလွေနွေချွေးလေးကိုရှာတယ်အများလားလွေတယ်အေးတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုရှာအဲ့ဒီနေရာကိုနှစ်ချိုက်တယ်ကိုကာယကလည်းတူတူပဲလွေတာထွေးတာကြိုက်တယ်ဆောင်းရသည်ဆိုရင်လွေရသည်ဆိုရင်အေးတာမြတာကြိုက်တယ်ခွေးနဲ့နာသရန်တူတယ်တဲ့။နောက်တောခွေးတောခွေးကတော့သုတ္တန်တစ္ဆာတင်ញိုင်းဝါကိုသူကပျော်မွေ့တယ်။ခြုံထဲမှာအောင်းပြီးတော့လူသေးကောင်ကအပုံနဲ့နေထွက်လာလို့ရှင်သူကရက်ပြီးတော့စား။အဲကြောင့်လို့သုတ္တန်ထဲမှာလူသေးကောင်ရဲ့အနံ့လေးကိုသူကကြိုက်တယ်။
ဆိုင်တော့ရက်ဖော်ပြီးတော့စားရတယ်သင်္ကြန်ကိုဆိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကမြောက်ကစိတ်ခွေကကာယမြောက်တော့ခွေကကာယလေးဟောကခုနကအိမ်ခွေကလျှာအိမ်ခွေကလျှာမြေခွေကကိုယ်ကာယနောက်ပြီးတော့မြောက်မြောက်နဲ့ကစိတ်နဲ့တူတယ်စိတ်ဆိုတာအာယုန်တစ်ခုတည်းကိုမြဲမနေဘူးဟိုအာယုန်လေးယူလိုက်တိအာယုန်လေးယူလိုက်နဲ့စိတ်ကအငြိမ်းမနေတာအာယုန်တစ်ခုတည်းနဲ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကပြင်းကြီးလာဒါကြောင့်ထွက်လေဝင်လေးမှတ်ကြည့်ပါလားမှတ်ကြည့်လိုက်ရင်သူကထွက်ပြေးသွားတာပဲသူတစ်ခုတည်းနဲ့သူမပြောဘူးကိုယ်တွေးတိတွေးဆိုသူပြောတယ်တခုလေးတွေးရမယ်ဆိုသူကမပြောတော့မြောင်းဆိုတဲ့အကောင်အားလည်းပဲကိုသိကိုင်းဆွဲလိုက်ဒီသိကိုင်းဆွဲလိုက်နဲ့ကိုသစ်ပင်ခုံကူးလိုက်ဒီသစ်ပင်ခုံကူးလိုက်အဲ့ဒါမှပြောတာသူကသစ်ပင်တစ်ပင်နဲ့မှငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးသိကိုင်းတစ်ကိုင်းနဲ့ဆွဲမထားဘူးစိတ်နဲ့မြောင်းနဲ့အတူတယ်လို့အဲ့တော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်မျက်စိနဲ့မွေးနော်နားနဲ့နားနဲ့မိချောင်းမျက်နဲ့နှာခေါင်းမျက်နဲ့နှာခေါင်းလျှာနဲ့အိမ်ခွေးကိုယ်ကာယနဲ့တော်ခွေးစိတ်နဲ့မြောက်အဲ့ဒါတရော6កောင်းပဲအဲ့တော့တို့ဝါ6កောင်ကအကြိုက်ချင်းမတူသူတို့ခုနကျိုးနဲ့တချောင်းထဲမှာစုပြီးတော့ခြီထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွေးကလည်းတောင်ပိုးရှိတဲ့စီဆွဲမှာပဲတောင်ပိုးရှိတဲ့စီသွားဖို့ကြိုးစားတယ်ကျိုးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခြီထားတဲ့အခါမှာမွေးကအာကောင်းရင်တောင်ပိုးပဲဆွဲယူသွားတော့ဂျန်တဲ့ကောင်တွေကလိုက်သွားနော်တခါမိချောင်းကဆိုရင်ရေထဲဆွဲချတော့ကဲကဲဆိုရင်ကောင်းကင်ပြတ်တယ်မြေခွေးကအိမ်ခွေးကဆိုလို့ရှင်ကြွားတဲ့ဆွဲယူသွားမှာမြေခွေးကဆိုရင်တောတဲ့တုတ်တန်ဘက်ကိုဆွဲယူသွားမယ်မြောက်ကဆိုရင်တစ်ပင်ရှိရာဆွဲခေါ်သွားမယ်တောဘက်ဆွဲခေါ်သွားမယ်အဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းဟာအဲအားရှိတဲ့ကောင်ကယုံသွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားကြတာမတူညီတဲ့ဘက်ကိုကိုတန်းရတန်းရဆွဲခေါ်ပြီးတော့နေတော့နောက်ဆုံးမှာကိုကာယမှာပင်ပန်းဆာလောင်ပြီးတော့ပင်မနှောနဲ့သွားကြတယ်ဟိုးလည်းမရောက်ဒီလည်းမရောက်တကောင်းတကောင်းအပြည့်ရင်ကနေပြီးတော့ငါကလည်းကောင်းနေမပြန်နိုင်ဘူးခွေရလည်းရွာလည်းရအောင်ဆွနေဦးဤခွေရလည်းသုတ်တန်ထီအောင်မွေရလည်းပဲတောက်ဖို့ရအောင်ဆွနေဦးမိချောင်းကလည်းပဲရစ်ထဲရအောင်ဆွနေဦးမြောင်းကလည်းပဲသစ်ပင်ပေါ်ရအောင်ဆွနေဦးဆိုတော့အဲဆွဲဆွဲနဲ့ညောင်းညပင်မကုန်ကြတယ်တဲ့အကောင်မလုံးနေတာညောင်းညပင်မတကယ်တော့တဲ့အဲ့ထဲမဲ့အာကောင်းဆုံးကောင်တော့ကိုပုံလိုက်တော့မှာမိချောင်းအောင်းရင်တော့မိချောင်းကအကောင်းရင်တော့ကိုရေးတဲ့ရောက်တော့မှာပဲသိချာတယ်။နှစ်ကအကောင်းရင်လည်းကိုပြန်တက်တော့မှာပဲ။အကောင်းနဲ့ကောင်းနောက်ကိုအကုန်လုံးပါသွားမယ်တဲ့။အဲ့တော့ပဲလူရဲ့တဏ္ဍာမှာသဘာဝချင်းမတူတဲ့မျက်စိတဏ္ဍာလည်းအကာယပနာဆိုရှိတယ်။မဆောင်သေးဘူးဆိုရင်အပ္ပယကဆွဲခေါ်သွားလိမ့်မယ်ကိရတာရိဖြစ်လိမ့်မယ်အကုသိုလ်ရိဖြစ်လိမ့်မယ်လောဘရိဖြစ်လိမ့်မယ်ဒေါသရိဖြစ်လိမ့်မယ်ဖြစ်လာရင်စိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်မှုဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမရနိုင်တာဟာအတ္တဝရပဲထိမ့်သိမ့်ဆောရှောင်းမှုမရှိလို့ဖြစ်တယ်ထိမ့်သိမ့်ဆောရှောင်းမှုကြတော့ပြောင်းပြန်ပြန်စိတ်တက်ခွန်အားလည်းကောင်းတယ်တတိယလည်းကောင်းတယ်ဘယ်နေရာမှာကိရိတာတွေအဆုံးသတ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်ဆိုရင်အစင်အာယုံကမျက်စိနဲ့အစင်အာယုံကလည်းပ
အသက်ပြီးတော့လောဘဒေါသမဖြစ်အောင်ထိနိုင်တယ်။နာကတန်ကြာပြီးတော့လည်းလောဘဒေါသဖြစ်အောင်ထိနိုင်တယ်။အလုံးတရား6ကောင်နဲ့တူတဲ့ဓဝရ6ပါးဟာ။နော်။ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကြီးယုံကမှုမရှိပဲနဲ့ထိမ့်သိမ့်သွားနိုင်တယ်။တတိတွေစိတ်တတ်တွေအင်အားတွေနဲ့ထိမ့်သွားနိုင်တယ်။ဘယ်လိုထိန်းတာတော့ဆိုတာကြတော့မြတ်စွာဘုရားဥပမာပေးထားတယ်။ခုနကတော့ကြိုးချင်းဆက်ပြီးတော့လွတ်ထားလိုက်တာ။လွတ်ထားတော့အကောင်နဲ့ကောင်နောက်ကုန်ပါကောင်။ငြိမ်မနေနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါမထိန်းသိမ်း။ထိန်းသိမ်းပြီဆိုရင်တော့ဘာလုပ်လဲ။မွေးကိုချီထားတဲ့ကျိုး။နော်။မိချောင်းကိုချီထားတဲ့ကျိုး။ငှက်ကိုချီထားတဲ့ကျိုး။အိမ်ခွေးကိုချီထားတဲ့ကျိုးတောခွေးကိုချီထားတဲ့ကျိုးမြောက်ကိုချီထားတဲ့ကျိုးအဲ့ဒီကျိုးတွေကိုငုတ်တစ်ခုခိုင်ခိုင်စိုက်ထားပြီငုတ်တစ်ခုခိုင်ခိုင်မြေကြီးမှာစိုက်ထားပြီအဲ့ဒီငုတ်မှာခိုင်ခိုင်ချီထားလိုက်မယ်ခုနကငုတ်မရှိဘူးကျိုးထုံးပေးထားလိုက်တယ်အကောင်နဲ့ကောင်ဆွဲတော့မှာပဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တငုတ်ထဲမှာအကျိုးစားတွေအလုံးစုချီထားလိုက်တဲ့အခါဘယ်ကောင်ကယုံယုံငုတ်ကိုပဲယုံနေချာငုတ်ကိုယုံနေတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှယုံလို့မရတဲ့အကောင်တွေကမရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီငုတ်ပတ်ဝန်းကျင်လေးမှာအလုံးအညောင်းပြီးတော့ပင်ပန်းပြီးတော့အိတ်အိတ်ကုန်ရဝေရလည်းတခြားမတော်နိုင်ဘူးငုံတာလေးမှာပဲအိတ်လေရမိချောင်းကြီးကလည်းရေထဲဆင်းဖို့ကြိုးစားတာမရဘူးအဲ့နာမှာပဲအိတ်လေရငုံနဲ့ချီထားတာ။ကက်ကလည်းကောင်းကင်ပြမတက်နိုင်ဘူးအဲ့နာမှာပဲငြိမ်သွားရတယ်။အိမ်ခွေးတောခွေးကလည်းပဲငုံနာမှာပဲငြိမ်သွားတယ်။မြောက်ကလည်းအဲ့ဒီငုံနာမှာပဲငိုက်နေရတော့ဖေမသွားလို့မရဘူး။ဆောင်စည်းလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့လိုငုံနဲ့ခြီးပြီးတော့ဆုထားလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်အယုံမှဒီတရဝ6កောင်ကိုဆက်ခွန်သွားနိုင်တော့ဘူး။ငုံနာမှာပဲအလုံးငြိမ်သွားကြတယ်။ဖြစ်စပြဟောလို့ရင်အဲ့ဒီမှာငုံဆိုတာပါလေ။ဟောခြီးတိုင်းတစ်ခုခြီးတိုင်းမှာခြီးထားလိုက်တာ။အဝေးသွားလို့မရဘူးဒီကောင်နဲ့အလုံးအဲ့ဒီခြိတိုင်းဆိုတာပါပြောတာတော့ကာကတတတိပဲတတိနဲ့ခြိထားလိုက်တယ်ဓမ္မလေးခီလေးဝါသံဘေးဝါရဲ့ငုတ်ဖြစ်စီတိုင်မဲ့ဖြစ်စီခြိထားတာအဲ့ဒီငုတ်တို့တိုင်တို့တရား6កောင်လုံးကိုခြိထားတဲ့ငုတ်နဲ့တိုင်ကိုကာကတတတိလို့ခေါ်တယ်အလုံးကိုကိုယ်ကာယပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့တတိနဲ့ချီနှောင်ထားလိုက်တာကာယတတိပွားရခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲတတိထားလိုက်တဲ့အကုန်တတိထားတော့မျက်စိကမြင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နားကကြားတာပဲဖြစ်ဖြစ်နှာခေါင်ကနမ်းရတာပဲဖြစ်ဖြစ်လျှာကအယတခန္ဓာဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကူးကြံသေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုံးကာယကတတိကလွတ်ထွက်မသွားတော့အဲ့ငုံနာမှငြိမ်သွားသလိုပဲကာယကတတိဆိုတဲ့အာယုဘောမှာကိုယ်ကာယနဲ့ဆက်နေဆိုလိုတာပါတော့ဆိုတိတဲ့ပေါ်အောင်ပြောလာလို့ရှိရင်နော်တတိဆိုတဲ့ကျိုးနဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာခြိထားလိုက်အဲ့ဒါထွက်လေဝင်လေဆိုတာကိုယ်ကာယနဲ့ပတ်သက်နေလို့ကာယကတကာယကတပဲလေကာယပဲလားထွက်လေဝင်လေဆိုကာယပဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်မာစီဆရာကြီးရဲ့တရားလို့ပြောမှဆိုရင်တော့ပိန်ဖောင်းမှာခြိထားလိုက်လို့ပြောတာနော်ထွက်လေဝင်လေမှာခြိထားလိုက်တယ်ပိန်နေဖောင်းနေပုံမှာခြိထားလိုက်တယ်ထိတယ်တိတယ်ပုံမှာခြိထားလိုက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပါပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတို့တစ်ခုခြိနှလုံးခုန်နာကိုမှတ်တယ်ဆိုရင်နှလုံးခုန်နာနဲ့ခြိထားလိုက်တယ်နှလုံးခုန်နာမှရင်နှလုံးခုန်နာနဲ့ခြိထားဝေဒနာနဲ့မှရင်ဝေဒနာမှခြိထားတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့ကာကရတတိဆိုတာအဲ့ဒါ
ကိုကာယနဲ့ပတ်သက်တာတွေမှန်သမျှကိုအကုန်လုံးပြောတာအဲ့တော့ထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာခြိထားလိုက်တယ်ခြိထားလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်အဆင်းအာယုမျက်စိကလည်းပဲအဆင်းအာယုဘက်ကိုဆွဲမသွားနိုင်တော့မျက်စိဆိုတဲ့မွေကလည်းပဲဆင်းအာယုဘက်ကိုဆွဲသွားလို့မရဘူးဒီငုံတိုင်နောက်မှာပဲသူမောပန်းသွားနာဆိုတဲ့မိချောင်းကလည်းပဲအတန်နောက်ဆွဲမသွားတော့စိတ်ကိုဆွဲခေါ်မသွားတော့ဒီနားမှာပဲငြိမ်တော့ငှက်ဆိုတဲ့ကောင်းကလည်းပဲကောင်းရင်ငှက်ဆိုတဲ့ဒီနှာခေါင်းကလည်းပဲဒီနားမှာပဲငြိမ်သွားတယ်ဒီအနှမ်းရှည်အောင်ဆွဲခေါ်မသွားဘူးလျာဆိုတဲ့ခွေးကလည်းအိမ်ခွေးကလည်းပဲ။ဩရသယုံဆိုတာကိုရသယုံဆိုတဲ့စီကိုဆွဲခေါ်မသွားတော့ခေါ်သွားလို့မရတော့ကိုကာယဆိုတဲ့မြေခွေးကလည်းပဲသုတ္တန္တဇသင်္ချိုင်းဝဘက်ကိုဆွဲခေါ်သွားလို့မရတော့မြောင်းဆိုတဲ့စိတ်ကလည်းပဲတော်တယ်ကိုကျန်တွေးအာယုံလို့ဆိုရဲတော့ဖယ်သူဆွဲခေါ်သွားလို့မရဘူးကာယကရတတိဆိုရဲခြိတိုင်လေးပါပဲအာလုံးကညေဝတ်သွားကြတယ်ဒါကပ္ပဓာထုံနည်းလေးကိုနှီးပေးတာပဲမှားတော့နော်မတူညီတဲ့အရာ6ခုမတူညီတဲ့အရာ6ခုသည်မတူညီတဲ့အာယုံနေနဲ့ပြောင်းမွေ့နေကြတာဖြစ်တယ်ဒီသဘောပဲမျက်စိကအတန်းကိုကြည့်မဆိုင်ဘူး။ဘာကိုကြည့်ဆိုင်တာလဲ။အဆင်းကိုကြည့်ဆိုင်တာ။မျက်စိနဲ့အဆင်း။နားကအတန်းအဆင်းကိုကြည့်မဆိုင်နိုင်ဘူး။သူသိတာအတန်းပဲ။နှာခေါင်းကအနံ့ကို။လျှာကအရသာကို။ကိုယ်ကာယကအထီးတွေ့ကို။စိတ်ကကြံတွေးအာယုံကိုဆို။ဟောသူကြိုက်တာလေသူကြိုက်တာလေတစ်ခုစီပဲ။အဲ့ဒီဘက်ကိုဘယ်မှမရောက်အောင်ကာယရတ္တိကနေပြီးတော့ခြိတိုင်လေးတစ်ခုပေါ်မှာစုပြီးတော့ခြိပေးထားလိုက်။ခြိပေးထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုံရင်ကံရင်ယုံရင်ကံရင်နဲ့စိတ်ဆိုတဲ့အရာလေးဟာပင်မနွမ်းနဲ့သွားပြီးတော့ခြိတိုင်နာမှာပဲရှက်တန်သွားတယ်။အာနာပါနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဒီအသေးပဲမျိုးဟောတယ်နော်။ရုံးကန်တဲ့နွားပေါက်စာလေးကိုခြိတိုင်းမှာခြိထားလို့ရှိရင်အကယ်၍ဒီနွားလေးကခြိမထားရင်လည်းဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်လို့အဲ့တော့မုတ်လေးမှာခြိထားလိုက်ရင်ဒီနွားလေးကရုံးရင်ကန်ရင်လည်းပင်မန်းပြီးခြိတိုင်းနားပဲအိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲလူရဲ့စိတ်ကလည်းတောင်ပြေးမြောက်ပြေးပြေးနေတာကိုအာနာပါနဆိုတဲ့ထွက်လေဝင်လေးမှာတတိလေးနဲ့ခြိထားလိုက်လို့ရှိရင်အဝေးမပြေးနိုင်တော့ပဲနောက်ဆုံးမှာအာနာပါနသတိနာမှာပဲညင်ဝတ်သွားတယ်။တမာရိရသွားတယ်လို့ဆိုလိုတာနော်။အခုလည်းအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲတူတူပဲ။ဒါကြတော့သရဝ6កောင်နဲ့ပဲဥပမာပေးတာ။သရဝ6កောင်နဲ့ဥပမာပေးတာ။ဒါကြောင့်မို့လို့သဗ္ဗနကောဥပမာတောက်လို့ခေါ်တယ်။သရဝ6កောင်သူတို့ရဲ့ချက်ဆိုင်ရဌာနချင်းရတယ်ကွာလေ။မတူသူတို့အကြိုက်ချင်းရလဲမတူကြဘူးမတူတဲ့သရဝ6កောင်ဟာနောက်ဆုံးကြတော့တံဝရဆိုတဲ့ဆောင်းသိမှုခြင်ငုတ်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာစုချီထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်မှမသွားတော့ပဲနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီခြိတိုင်းနောက်မှာပဲအလုံးကငြိမ်ဝတ်သွားကြတယ်လို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတန်လေးခီလေးဝါထမေးဝါတိခောပိခွေကာကရရတတိယဧတံဒီဝဆနံလေခိုင်မာတဲ့ငုတ်မလုံနိုင်အောင်ခိုင်မာတဲ့တင့်ငုတ်အတိုင်းဆိုရဟာကာကရတတိကိုပြောတာပါတဲ့တတိနဲ့ချီနှောင်ထားတာဒါကြောင့်မို့ယသဗျာကဒီတုတ်တန်ရဲ့ဏိကုံးမှာတိုက်တွန်းချက်စကားလေးပြောတယ်တတဝတိဟပိခွေဧဝံတိကိတဗံရန်တို့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုလိုက်နာကျင့်သုံးနေတယ်မင်းတို့ဒီလိုလိုက်နာကျင့်သုံးညာ
ကာကတနောတတိပဝိတာဘဝိတတိဘူလိကတာရှာနိကတာဝုထုကတာအနုဋ္ဌိတာပြိစိတာသုတမရတတိအေဝံဟိယောဘိက္ခေသိခိတဗံရှာနုတကြောင့်မို့ဒီတိုင်းကျင့်ညာတဲ့အာနာပါနလိုကိုယ်ကာယနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်ကာယအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာတဲ့တတိကိုခိုင်းမတော့အောင်အဲ့ဒီမှာရင်တတိဖြစ်အောင်အကြိမ်ကြိမ်ထပ်ဖြစ်အောင်နောက်ဆုံးမှာကိုယ်စီးတဲ့ရင်လိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှုကျင်တဲ့အချိန်မှာရှုလို့ရအောင်ကိုယ်ယက်တည်တဲ့မိရတိရတို့ဖြစ်အောင်စဉ်းစားမပြတ်ယက်တိနိုင်အောင်လိချင်ညာအထောက်ကြလို့ဒါတကယ်လူကန်သဘောကြတော့ထလိဝင်နေပေါ်မှာပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့တမာရိရအောင်ကြိုးစားလို့ပြောတာချစ်ချင်ရတယ်နော်ထလိဝင်နေပေါ်မှာအဲ့တော့ထလိဝင်နေပေါ်မှာလိချင်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒီထလိဝင်နေဟာကိုယ့်ရဲ့စီးတော်ရင်သဘောမျိုးဖြစ်လာကိုယ်စိတ်ကလေးอ่ะไอ้ถั่วเลวินนี่พอมาเว้ยซี้ပြီးတော့ไล่ပါนี่ถ้าโอยามิกตะရှင်ตะเผยဖြစ်အောင်လုပ်ပါยินဆိုတော့กูตั้วขึ้นในเนี่ยตั้วเลยอ่ะเนาะซี้อ่ะยินวุฒุกตะติยามิยายัตติยาตะคู่นี่เนี่ยဖြစ်အောင်လုပ်ပါอนุฐิตาสินเสร็จไม่แยกตีเนี่ยအောင်လုပ်ပါปริสิตาเล่ฉิ่นပါตุตมารัตตาก้องซုံးဖြစ်အောင်อัธุบาသာဒီတိုင်းပဲဟောတာမြဲတာအဲ့ဒါလို့လုံးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့အာတင်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါလို့ပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတရား6កောင်ဘယ်တော့မှယုံ간ပြီးတော့သူတို့ကြိုက်ရသွားတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးကာရတ္တိဆိုတဲ့ချင်းငုံနာမှာပဲသူတို့ဟာယက်တန့်ပြီးတော့ညင်ဝတ်သွားကြမှာဖြစ်တယ်ခြိုက်တဲ့အာယုဇီကိုစိတ်ကိုဆွဲခေါ်သွားတော့မှမဟုတ်တော့ဘူးသာတိတုတ်ရဲ့လူရင်အနှစ်ချုပ်ကတော့ကာကတာတတိကပ္ပထံခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာတတိထားပြီးကိုယ်ကာယအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာတတိထားပြီးတော့တတိနဲ့တမာတိနဲ့အသိပညာနဲ့တိုးတက်အောင်ချိုးစားအားထုတ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကာကတာတတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာတာနော်ကာကတာတတိဆိုတာဘာတွေတုံးကာယ ानु ပသနာလဲကာကတာတတိပဲဝေဒနာလဲကာကတာတတိပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အားတွေကအကုန်လုံးတူတူကြီးပဲ။ဟော။တရားရှာကိုမှတွေ့ဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးပေါ်မှာတစ်ခုပေါ်မှာဒီတတိတရားဆွဲမြဲနေအောင်။ဘာကြောင့်တတိတရားဆွဲမြဲအောင်လုပ်ရတော့ဆိုတော့တတိရှိမှပညာကသိတာ။တတိကယူပေးမှဥပမာမဲ့ဆိုတော့စောင်းတို့ချိန်ကျင်လို့ရှိရင်မျက်စိကစောင်းမှမဖွင့်နိုင်တာ။လက်ကဖွင့်ပေးရမယ်ဒီထို့တူပဲတတိယအာယုံကိုယူပေးတယ်ပညာကသိတယ်အဲ့တော့ပညာကအာယုံကိုယူနိုင်လားမယူနိုင်ဘူးပညာကသိတာသာပညာကိစ္စအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့တွေ့ပေးတာတတိယရဲ့ကိစ္စတတိယအာယုံကိုယူပေးတယ်မှတ်ရတယ်ပညာကအမှားမှန်ကိုဆုံးဖြတ်တယ်တမာတိကအာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်မှာစူးစိုက်တော့အောင်လုပ်တယ်ဝိရိယကတွန်းအားပေးတယ်အလုံးစုသူ့လုံနဲ့သူ့လောက်ကြတာအလုံးပေါင်းဆက်လိုက်မှကောင်းမြတ်တဲ့ရလတ်တစ်ခုထွက်တယ်လို့ဒီလိုမှအဲ့တော့ဒီသဗ္ဗနကောပမတုတ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်ကတော့ကာကတသတိကမ္မထာအထုတ်ဖို့တိုက်တွန်းညင်တာဖြစ်တယ်လူရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့အင်္ဂါ6မြို့ဟာဓဝရ6မြို့ဟာတရဝ6ကောင်းနဲ့လာသရတူတယ်အကြိုက်ချင်းမတူကြဘူးပျော်မွေ့ရခြင်းမတူကြဘူးဘယ်လိုပဲ क्वे ပြချမ်းသာပါစေစိတ်ကလေးကိုသူကြိုက်ရအာယုံပဲခေါ်မသွားအောင်ကာကတာတတိဆိုတဲ့တတိနဲ့ဖန်းချုပ်ပြီးတော့တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားပါလို့ထီချင်းစင်တစ်ခုကို message ပေးတာပဲခင်ဗျာနော်တတင်းတကပေးတာသင်္ဏပေးတာအဲ့ဒီပဲကိုအားလုံးစူးစီးပါလို့တို့ဆုံးလို့ဒါနေဝင်ကိုထွက်ဖို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုပေးလိုက်တာပဲနော်အဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်လေနောက်ဆုံးမှာလမ်းဆုံးပတ်နိုင်ရတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ကြမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့
ထားကြအောင်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းတို့သဗ္ဗနကောပမတုတ်အနှစ်ချုပ်ပြဝါ၆ပေါင်းနဲ့လမ်းတူတဲ့ယက်စီနာနာလေယကာယမနဆိုတာတွေကိုထိမ့်သိဆွဆွခြင်းအပြင်လောဘဆိုတဲ့ကိရိတာဒေါသဆိုတဲ့ကိရိတာအခြားကိရိတာတွေမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ပညာနဲ့ထိမ့်ညှိပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်သားပြီးကာယရတ္တိကမ္မထံကိုရှင်းကြံပွားများကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓုရှိစေချာရှင်ဖရာဖရာတို့တို့သည်ဖရာတို့တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလေဓမ္မသဘင်ဆင်ခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အမတ္တဌာနဓမ္မဌာနဘုရားလူတော်ကိုပြည့်လူကြပါကုန်၏ဘုရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလေနာကြားကြပါကုန်၏ဘုရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝတ္ထုစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ပါကကိုအမိအဖာဖို့ပါဆွေမျိုးညာတိတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ကုသိုလ်အမြတ်ဝေင့ပါကုန်၏သာသနာတော်ဆောင်းနံလောကဆောင်းနံတို့အားကုသိုလ်အမြတ်ဝေင့ပါကုန်၏31ဘုံကျင့်ဒီကုန်သောလုံးစုံများစွာသတ္တဝါတို့သည်ကုသိုလ်အမြတ်ကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်

ကဲအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာဘုကလေးမြတ်တစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တပါးစိတ်မသွာစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ် 2564 ခုနှစ်ကောဇာသက္ကတိ 1382 ခုဒုတိယဝါဆိုလပြည့်ဓမ္မစကြာအခါတော်နေ့ခရစ်နှစ် 2020 ပြည့်နှစ်ရှစ်လပိုင်း3ရက်နေ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမပန္တိတမုဂ္ဂဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ပြင်စာရွာမင်္ဂလာရိုက်ပြင်စာကျောင်းတိုက်တော်ဝင်းအတွင်ဓမ္မပုဇနိယနေရာဌာန၌

ကျေဥစွာမေတ္တာဘုဒ္ဓပေးလိုက်ပါတယ်နော်တစ္ဆာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌တစ္ဆာ၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘူးဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျဉ်းမဲ့ထိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားတစ္ဆာရေအေးအမြတ်

ဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခါမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျေးဇူးတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း2564ခုနှစ်တိုင်းတိုင်းအတွန်းရှိတည်ရန်ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်

ောင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လဲဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်ဤပေလမ်းပြသွန်သင်ဆုံးမပြီးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသို့ကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားခဲ့ကြပြီဖြစ်သောမွေတဖခင်ဂျေစုရှင်ကြီးနှင့်မွေသမီးခင်ဂျေစုရှင်ကြီးတို့၏ဂုဏ်ဂျေစုဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေစုတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုဏ်တမာတိဂုဏ်ပညာဂုဏ်တို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းဂျေစုဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဦးဇင်း၏မျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်၌ကြွရောက်လာကြသောတန္တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေစုဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇနီ

ကဲအားလုံးဦးဇင်းတို့တရားနှလုံးသွင်းကြရအောင်တရားနှလုံးသွင်းကြရအောင်ဆိုတော့တရားနဲ့လျော်တဲ့အမေးအဖြေလေးအရင်လုပ်ကြည့်တာပေါ့ဒီနေ့တရားနာလာကြတာတို့တရားဓမ္မတွေဘယ်သူတွေတို့ရုပ်တရားနဲ့နာမ်တရားတွေပါဖရာတရားဟောမှာဘယ်သူတို့အဲယုံနံတရားကြီးကပဲတရားဟောမှာမပြတ်မပြတ်เนาะဒါတရားသဘောလေးတို့နှလုံးသွင်းကြည့်နေတရားလာနာကြတာဒီလဲယုံတရားနဲ့ငန်တရားတရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဟောဒါမျိုးခင်ဗျားတို့ဘယ်ကလာကြတာတို့ဟောလုပ်ပြီနော်ဘယ်ကလာကြတာလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားကနေဖြစ်ပေါ်လာကြတာเนาะအကြောင်းရှိလို့အကျိုးရှိတာမှတ်ထားပါဘယ်ကလာလဲဆိုတော့အကြောင်းတရားကလာလေเนาะဘယ်တော့ပြန်ကြမလို့အကြောင်းကုန်ရင်ပြန်ရမှာဘာလဲတော့မှတ်ထားပြဒါကတော့မပြတ်တို့တွေနှလုံးသွင်းနေရမယ်ကိစ္စလေเนาะဘယ်သူတွေလို့လို့မင်းရေရုပ်တရားနံတရားတွေပါပဲဘယ်ကလာလာလဲလို့မေးရင်အကြောင်းတရားကလာတာဘယ်တော့ပြန်ရမလဲလို့မေးရင်အကြောင်းကုန်ရင်ပြန်ကြရမှာဟုတ်ကလားကောင်းပြီအဲ့ဒီတရားတွေနောက်တော့ဆက်ဟောမယ်လောလောဆယ်မှာဒီနေ့အစနေ့ပေါ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့ဘုရားဘာသာဝင်နေ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ရှိစဉ်ကာလကလမ်းစဉ်အတိုင်းဘုရားရဲ့သားတော်ယဟန်တော်တွေဟာယဟန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အရာမြတ်စွာဘုရားကဒီပထမတဝါမိဂရာဝုန်တော်ကြီးထဲမှာဓမ္မစကြာတရားဟု

0: 哦ပင်စဝဂိ5ဦးကနေပြီးတော့ဘဒ္ဒဝဂိညီနောင်3ကျိတို့အပါဝင်ယဟန်တော်60ရတယ်60ကျော်ရတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုယွာကျွတ်တော့မပြောလဲဆိုတော့จิตသားတို့ခยีထွက်ကြเนาะတเจ้าတော်ခยีကိုနှစ်ပါးမသွားနဲ့အင်အားကအမနာနေတာကိုเนาะတရားဟောကြဆိုတော့တရားဟောဖို့ဗျာဆောဘုရားရဲ့တပည့်သားတန်ခါတွေကိုဗျာဆောဘုရားတာဝန်ပေးတာဒေသစာကြီးလှည့်လည်ပြီးတော့နေရီလဲပြီးတရားဟောကြတယ်အဲ့ဒီဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအခုလို့မိုးတွင်းရောက်လာပြီဆိုတော့သွားရေးလာရေးနော်နေရေးထိုင်ရေးကြောင်းမရှိကံမရှိနေစရာမရှိနော်အဲ့တော့ကတစ်ပင်ရိတ်ဝါပင်ရိတ်ကိုကြောင်းလှုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့ကလွယ်လွယ်ကူကူပြောနော်ရာဇဂျိုကိုကြွသွားတယ်ဝေလူဝံမှာသတင်းသုံးတယ်ဆိုဝေလူဝံကြောင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဝေယုံတော်ကြီးတဲကနော်တစ်ပင်လေးရိတ်အောင်မှာမြတ်စွာဘုရားအပါဝင်ယဟန်တော်တွေသတင်းသုံးကြတာနော်ဏိဂျောဓာယုံကြောင်းရောက်သွားတယ်ဆိုတာအမတော်ကြီးအဲ့ဒီတော်ကြီးထဲမှာတစ်ပင်ရိတ်အောင်ဝါဝင်ရိတ်ရောက်တယ်လို့သတင်းသုံးကြတာအဲ့တော့ခကြီးသွားတယ်ဆိုတော့အခုကြည့်တယ်လို့ကတ္တရာလန်းနေပါလေရှိဟန်မတူသေးဘူးပေါ့နေเนาะမရှိတော့ဘူးဘယ်သူမှလည်းမသိတော့ပြောလို့မရဘူးတိုးတော့တိုးတက်နေတာပေါ့အဲ့တော့ချွတ်နေပေါ်တင်နေဆိုတော့ခကြီးထွက်ရခက်တော့မြတ်စွာဘုရားကဝါရင်းသုံးလခကြီးမသွားကြနဲ့ယဟန်နေဝါဆိုကြဆိုပြီးတော့မှဒါပညာရှင်စားထုတ်တယ်ထုတ်တော့အဲ့ဒီမှာဝါရင်းသုံးလဘယ်လိုနေရာတွေကိုဘယ်လိုဝါဆိုရမလဲမိတဲ့အခါကျတော့ယောဟန်နဲ့မနီးလွန်းမဝေးလွန်းအရသုံးခံယောဟန်နဲ့ဝေးလွန်းရင်လေသုံးခံတဲ့အချိန်နဲ့တဲ့အချိန်ကုန်သွားမယ်တရားအထုတ်ဖို့အချိန်မရဘူးနော်နီးလွန်းမြန်ရင်လေယွာမှုကြောင်းပတ်မယ်နော်ဟုတ်ပလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်မှဆိုးလို့မနီးလွန်းမဝေးလွန်းအရမှာနေနော်နေပြီးတော့ဝါကပ်ပြီးတကလ3လတရားအထုတ်ပြီးနေကြဆိုတော့တရားဓမ္မတွေလည်းမလို့လဲဆိုတော့သူ့ယွာကိုယွာသူ့ဒေသကိုဒေသမှာယဟန်တန်ဃာတွေဝါကတ်စီခြင်းရတာဟိုတုန်းကကိုယွာကိုဝါကတ်မဲ့ယဟန်မရှိမှတိတ်ဆိုးရင်လာနော်အဲ့တော့ဝါကတ်တဲ့ယဟန်တွေရှာဖွေကြသလိုယဟန်သားများကယဟန်များကလည်းတပ်ပါရမြတ်မဲ့ယွာကိုရှာရတယ်သုကုံဝေယဝဆမြတ်မြတ်တရလောင်းလူပြုစုနိုင်တဲ့ယွာပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုအဲ့တော့ယဟန်တော်များဝါကတ်မဲ့ယွာမှာတရားဓမ္မတွေကဘာလို့ကြားလဲဆိုတော့ယဟန်တော်တွေကိုလာရင်တောင်းပန်ကြတယ်အရှင်ဘုရားတို့ဒီယွာမှာဝါဆိုပါဒီပြေလို့သုံးကွန်းတာဝန်ယူပါလေနော်သုံးကွန်းတာဝန်ယူပါလေဆိုရင်လုံးနဲ့ယဟန်တော်တွေဝါကတ်မဲ့ထင်လားဟမ်ကပ်ဘူးဗျနော်သုံးကွန်းပြည့်စုံယူလုံးနဲ့ဘာမှထူးခြားသေးဘူးတရားဓမ္မတွေကဘာဝန်ခံကြလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားတို့ကဝါကတ်မဲ့ဆိုရင်တပည့်တော်တို့နာပြီးလာပြီးလာကြွယ်အဖိတ်ဥပုတ်တိုင်းဥပုတ်ပရင်ဆောက်တည်ပါမယ်နော်ငါးပါးသီလလုံခြုံအောင်ထိမ့်ပါမယ်နော်အရှင်ဘုရားတို့ရဲ့အဆုံးအမတရားတွေလည်းနာခံမှတ်သားပြီးတော့အထုပ်ပမဲလို့ဂတိကဝတ်ပြုတဲ့ယွာအော်တရဏဂုံဆောက်တည်ခြင်းနော်သီလခံယူဆောက်တည်ခြင်းအဆရှိတဲ့သာသနာအမှုတွေလုပ်မဲ့ယွာဆိုတော့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အကျိုးများမဲ့ယွာမှသက်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားတွေဝါကတ်တယ်ဒါလေးမှတ်ထားနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်အမတန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းတဲ့ကာလလို့ဆိုရင်မှားမလား
1: မှားပါဘူး
0: အဲ့တော့ခါတိုင်းခါတိုင်းနှစ်တွေမှာတော့ဦးဇင်းတို့ဒါလေးချင်းဆိုရင်ကျောင်းကံဘုရားတွေမှာလူတွေစီကားပြီးတော့ဥပုသ်တရင်တွေစောက်တည်ကြမယ်ဝါဆိုသင်္ကန်းအလကူတွေအလူတွေလူကြမယ်ညာသရင်သီလတွေစောင့်ထင်းကြဖို့တရားတွေအားထုတ်ကြဖို့ဆိုင်ပြင်းကြတဲ့ကာလအချို့ဆိုရင်ဝါရင်3လလုံး၈ပါးသီလနဲ့နေတယ်ဝါရင်3လလုံးတရားအထုတ်ပြီးနေတယ်ဒီလိုမရှိဘူးလ
1: ားရှိပါ
0: တယ်အဲဒီလိုချင်းပေါ့အဲ့တော့ဒီခုမှတော့ဖြင့်ကပ္ပကတ်ယောဂဘေးကြီးကြားရောက်နေတော့လူစုလူဝေးလုံလို့မရဘူးဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒါလည်းဉာဏ်မှတစ်ခုပါဘယ်သူကမှပြည့်ညတ်တာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားကြီးကပေါ်ဆောင်လာတဲ့လမ်းစဉ်တစ်ခုဒါလေးလည်းမှတ်ထားနော်နိုင်ငံတော်အစိုးရကပြင်ညာလိုက်တာတတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကဘာကြီးက WHO အဖွဲ့ကြီးကတတ်မှတ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ကံယောဂါကြီးရဲ့ဏိယာမတစ်ခုကြောင့်ဒီလိုနေမှအသေးပြောက်နင်းမယ်ယောဂါကူးမှုနင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလည်းပြင်ညာရတစ်ခုပဲ ဒီကံယောဂတခုကိုတို့တွေဘလို့တိုက်ခိုက်မလဲဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲဘလို့ကြော်လွားမလဲဘလို့အနိုင်ယူမလဲဆိုတာကိုနည်းပညာအဖြစ်ဆန်းစစ်ပြီးတော့ဒီလိုနေမှသင့်မယ်ဒီလိုထိုင်မှသင့်မယ်ဒီလိုကျင့်မှသင့်မယ်လို့အလုံးတွေ့ရှိလာတဲ့အမှန်တရားတခုတိုင်းခေါ်ဆောင်နေတာလို့အလုံးဒီလိုမှတ်ထားသူခိုင်းလို့ငါခိုင်းလို့လို့တာမဟုတ်ဘူးကိုကိုတိုင်းကိုကဒီအသည့်တရားနဲ့လုံနေရမယ်ဒါတခုနော်အဲဒီနေ့ဦးဇင်းကပြောနေတာကဒီကဘေးဒုက္ခကြီးကတဘာဝဘေးတက်တက်တော့မဟုတ်ဘူးဗျစကလေးကဦးဇင်းတို့ကရိပ်မိတယ်ဘယ်လိုရိပ်မိတာလဲဆိုတော့ဘယ်ပညာရှင်မှမပြောခင်ကလေးကရိပ်မိတယ်ကိုကိုကိုပုဂ္ဂိုလ်ဒူးကြီးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်ရိပ်မိတယ်လဲဆိုတော့ပြောပြမယ်နော်ဦးဇင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်တွေကိုအကျွင်းမဲ့ယုံကြည်ထားတဲ့ဘုရားသားတော်ဖြစ်ခံယူထားသူတွေဖြစ်တဲ့တွေ့လောကမှာတဘာဝကပ်ပြီးဆိုရင်ရှိဦးစွာဒုတ်ပိတ်ကန္တရာကပ်ဆိုတာအရင်လားမှတ်ထားနော်မှန်ပါဗျာဗါတယ်ဒုတ်ပိတ်ကန္တရာကပ်ဒုတ်ပိတ်ကန္တရာကပ်ဆိုတာမိုးခေါင်ရေရှားရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ကောက်ပွဲသီးနှံနေပျက်စီးဒီလိုနော်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျမှနောက်ဆက်တွဲလိုက်လာတာကတတန္တရကဟောကောက်ပွဲရုံးကသီးနှံနေပျက်စီးလာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စားနေကြီးခါလေရှားပန်းလာပြီစီဝါရည်တွေပြက်လာပြီအဲ့တော့မှလူကြရက်ကြတက်ကြဖြတ်ကြအဲ့ဒီကနေနောက်ဆက်တွဲကျမှရောဂန္တရကဆိုတော့ဒုဗိကန္တရာကတ်ရဲ့နောက်မှာယောကန္တရာကတ်လိုက်ခြင်းလိုက်မယ်တတ္တန္တရာကတ်လိုက်ခြင်းလိုက်မယ်ဒီလိုလိုက်ရတာဓမ္မရာအခုကဒုက္ကပါကြီးကဒုဗိကန္တရာကတ်မကြမရှိဘူးတတ္တန္တရာကတ်လည်းဒီလောက်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့ယောကန္တရာကတ်ကဆိုင်းမစင်ဘုံမစင်နော်ရောက်လာရခြင်းသည်ယောကန္တရာကတ်ဆိုတာလူတွေအမတန်အားနေတဲ့အချိန်ကြမှာဆိုက်ရောက်ရတဲ့ကမျိုးနော်အဲ့ဒါကိုမဟုတ်မဟတ်လှုပ်ဆန့်ကြောင်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာဥစဉ်အစောကြီးကရိပ်မိလိုက်တဲ့ဒါမလာရမဲ့ကအရင်ရောက်လာတာဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီကံပေးကြီးကြောင်ခုတလောကလုံးစီးပွားရေးတွေရောမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံပါတယ်ဗျာလူမှုရေးတွေရောပြည့်စုံပါတယ်ဗျာကျမ်းမာရေးတွေရောနိုင်ငံကြီးတွေရောအကုန်လုံးပေါ့ကွာနော်အဖက်ဖက်ကပျက်စီးကြတာမြင်ပြီအဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းတကပျက်စီးခြင်းနဲ့မှာဘာပျက်စီးခြင်းကကြောက်เสียအကောင်းဆုံးအဆိုးဆုံးဖြစ်မလဲဒီနေ့စပြီးတော့ဦးဇင်းကဒီလောကလုံးကိုသတိပေးခြင်းနဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒါကိုအခုစပြီးတော့ပြောတာပါပဲပျက်စီးခြင်းကပျက်စီးခြင်းနဲ့မှာယတနာဝိပတ္တိနော်ဝိပတ္တိတရား၄ပါးယတနာတရား၅ပါးနဲ့ခင်ဗျားတို့ဆူတောင်းတဲ့ခါတွေမပါဘူးလားပျက်စီးခြင်းနေနော်ဆုံးရှုံးခြင်းနေဒဲမှာဘာပျက်စီးခြင်းကအနစ်နာဆုံးလေဘာပြည့်စည်ခြင်းကအဆိုးဆုံးလေကြောက်เสียအကောင်းဆုံးလေဘယ်လိုများတွေးမိတော့သီလတည်ခြင်းကကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြစီခြင်းနဲ့နော်ဥစဉ်တို့အခုလုံနိုင်တဲ့ဘက်ကနေဒါအခုဆိုရင်ဒီနေ့ဆက်ပြီးတော့ဥစဉ်တို့ဟိုတချောင်းတကန်ထဲမှာလူစုလူဝေးနဲ့ဟောမရတော့ရှိပါတဲ့အခုခေတ်ဤပညာတွေကိုအသုံးချပြီးတော့ online ကနေပြီးတော့တလောကလုံးကိုဟောပါမယ်ဒါအခု online ကိုစပြီးတော့လွှင့်နေပါပြီ online ပေါ်မှာရှိမဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းစဉ်းစားသိချင်ပါတယ်เนาะအားလုံးပေါ့မြတ်စွာဘုရားကအင်္ဂုတ္တရနိကေဒုက္ကနိပအင်္ဂုတ္တောပါဠိတော်မှာဆိုထားတာရှိ ပျက်စီးခြင်းကို2မျိုးပဲပိုင်းခြားပြီးတော့ပြောလိုက်ကြဆိုကြံတဲ့ဆွေမျိုးပျက်စီးခြင်းဥစ္စာပျက်စီးခြင်းပညာကတော့အကုန်အတူတူပဲကိုပေါ့နော်နော်အခုနိုင်ငံရေးတွေစီးပွားရေးတွေလူမှုရေးတွေအဖက်ဖက်ကအကုန်ပျက်စီးဘူးလား
1: ပျက်စီး
0: တယ်အဲ့ဒီပျက်စီးခြင်းကတက္ကနာတဲ့ဒီဘက်မှာမြတ်စွာဘုရားဘာရှင်းလိုက်လဲဆိုတော့ပညာပျက်စီးခြင်းဗါတယ်ပည
1: ာပျက်စီးခြင်း
0: ဥစ္စာပျက်စီးခြင်းဆွေမျိုးပျက်စီးခြင်းဆိုတာတဲ့ဘာမှမပြောပါတော့ဘူးတဲ့အသေးအဖွဲပဲနော်ပျက်စီးခြင်းတမပျက်စီးခြင်းထဲမှာအဆိုးဝါးဆုံးကပညာပျက်စီးခြင်းဟာအဆိုးဆုံးပဲကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲဒီတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆိုးအမိန်လေးနဲ့ပဲတို့တွေဆင်ခြင်ကြည့်လိုက်အောင်အခုဒီကပ်ဘေးကြီးဘာကြောင့်ဆိုက်လာလဲ။ကြီးလိုက်ငားလိုက်လေးပဲဖြေလိုက
1: ်
0: ။ပညာပျက်စီးသွားလို့မှတ်ထား။ဗါလဲ။ပည
1: ာပျက်စီးသွားလို့
0: ပညာပျက်စီးသွားလို့။ပညာဆိုတာအခုသူတော်ကောင်းတို့ကတော့တွက်လိမ့်မယ်လောကကြီးမှာ။အိုးတလုံးမြင့်မားနေတာ။လေမြန်ကြီးတွေဆိုဘယ်လောက်တောင်မြန်တယ်လဲ။နော်တဏှာယူမိုင်900 600သွားနေတာ။နော်အခုဆိုရင်တိုက်လေရင်ကြီးတွေဆိုအလင်းလောက်မြန်တာတွေတောင်ပေါ်နေပြီနော်တိခင့်မိနေတဲ့ကာလကြီးပေါ်ဘာဖြစ်လို့ပညာပျက်စီးတယ်ပြောရတာလဲနော်ပညာဆိုတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုစေတသိက်52ပါးထဲမှာပညာစေတသိက်ဆိုတာလေးရှားရှားပါးပါးလေးပါတယ်အဲ့ဒီပညာဘာလဲဆိုတော့ဘုရင်ခဏခဏပြောနေတဲ့အကောင်အဆိုအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ပိုင်းခြားသိတဲ့အသိကိုပညာလို့ခေါ်တာမှန်ပါပါဘု
1: ရား
0: နော်အဲ့တော့အခုပညာအားနည်းလာလို့ဆိုတော့လက်နဲ့ဒီအားကြီးလာတဲ့လူတွေကလည်းသခိုးရွှေရတပြပြသူ့လက်နဲ့အစွမ်းတွေကိုပြချင်လာပြီဟင်မှန်ပ
1: ါ
0: ဒီလက်နဲ့ကြီးတွေနဲ့ကဘာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ကွာကဘာကိုချုပ်ကိုင်နိုင်တယ်ကွာဂျိုးတကြွားကြဖြစ်ဘာဖြစ်လို့တင်လဲ။ဉ
1: ာ
0: ဏ်အားနဲ့ပြင်စင်ကျင်တုံတရားပညာအားနဲ့လာပြီ။အကောင်းဆုံးကိုဝေဖန်နိုင်စွမ်းမရှိတော့ဒါသည်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်လားအကျိုးမဲ့တဲ့အလုပ်လားတန်ဖိုးရှိတဲ့အလုပ်လားတန်ဖိုးမဲ့တဲ့အလုပ်လားသိသေးလ
1: ား
0: ။မသိတော့ဘူးဗျ။ဟုတ်လား။အဲ့တော့ဦးဇင်းစင်ကျင်ကြည့်တယ်ဒီလောကကြီးဘာလို့ပျက်စီးလာတာလဲနော်။တကယ်ဆိုရင်ဒုဗ္ဗေကန္တရကတည်းလဲတို့တော့ကြီးကြီးမားမားဆိုင်သေးတာမဟုတ်ဘူး။နော်တတ္တန္တရကတည်းလဲတလောက်ကြီးကြီးကျယ်သေးတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီနောက်မှလာရမယ်နောက်ဆုံးမှလာရမယ်ယောဂန္တရကဘာလို့အရင်လာနေတာလဲဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည်ဘာအာနဲ့သွားလို့ပညာအာနဲ့သွားလို့ဒုက္ခကြီးတွေအလုံးမှတ်တာနော်အဲ့တော့အခုဖြစ်သည်တခြားသောသိပ္ပအတ္တပညာတွေအတ္တပညာလို့ဆိုရဲတခြားသောပညာတွေကြီးမားလာပေမဲ့စင်ကျင်တုံတရားတွေဘာဖြစ်လာလဲ
1: ။
0: နည်းလာတာဟာဘာအားနည်းလာတာ
1: ။
0: ပညာအားနည်းလာတာ။နော်အကောင်အဆိုးကိုဝေဖန်နိုင်စွာမရှိတော့ဘူး။အဲ့တော့အခုပညာမဲ့တွေသာအားကြီးလာခဲ့ရင်ကဘာစီကြီးလည်းဖြစ်အောင်မယ
1: ်
0: ။နော်အခုသူတပြန်ကိုတပြန်အင်အားတွေတော့ပြနေပြီးခလုတ်တော့မနိုင်သေးဘူး။ဘာလို့တော့ဒီထဲမှာတခြားသောတုံ့ပြန်မဲ့လူတွေကပညာမဲ့ခေါင်းဆောင်ရန်စတဲ့လူကတော့ပညာမဲ့ပညာမဲ့ကတကဘာလုံးကိုရန်စလိုက်ပြီနော်ပညာရှိတွေကဆင်ကျင်တုံတရားနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးနေကြသေးလို့ခုခမရတို့ကျတို့တရားနာနေနိုင်သေးလားနှုတ်ရင်ဘယ်ကြားဝင်ပုံနေရမှာတော့မသိနော်ဘယ်ချိန်ထဖြစ်မလဲလည်းမသိဘူးဟိုမှာတာဆူးနေပြီအဲ့တော့တို့တွေကအခုကိုသုံးသပ်ဆမ်းပါအခုငါတို့ဒီလိုလေးနေလို့ရတဲ့ကာလကလေးမှာဒီရည်ကြီးဘာလုပ်ကြမလဲအလင်းအမြန်ဘာလုပ်ကြမလဲဟင်ဘယ်လိုလဲကိုစံသိန်းကြီးပြောပါတော်ရမလေးစဉ်းစားအခုကဲမကြခင်ကဘာစီကြီးဖြစ်တော့မှာစက်မဖြစ်ခင်တို့ဘာလုပ် မကြခင်လောကတကြီးပြတ်တော့မယ်ဘာလို့ကြမလဲအဲ့ဒါပညာနော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပညာအဆင့်တန်းဘလောက်ရှိသလဲဒါပဲမေးတာနော်အကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်ကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တာပညာလို့ဥစဉ်အချင်းချင်းမပြောဘူးလ
1: ား
0: ဟေးလောကကြီးကပျက်စီးလာလေးလေးဥစဉ်ရဲ့အဆိုးစကားလေးတွေဟာပို့ပြီးတော့တက်တည်ပြုလို့ကောင်းလာလေဖြစ်တော့မှာဗျနော်အကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်အမှန်တွေကိုဝေဖန်နိုင်ဖို့ပညာအဲ့ဒီပညာမှာအခုလောလောဆယ်မှာတို့တွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တရားအောင်နေနေရတဲ့အချိန်ပိုင်းကလေးမှာကို့အတွက်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးအရှိဆုံးဘာကိုအရေးတကြီးရအောင်ယူထားရမလဲနော်ဒါပညာအဆင့်တန်းအလိုက်ဆုံးဖြတ်ကြလိမ့်မယ်နော်ပညာအားနည်းတဲ့လူတွေကစီးစိမ်သမားလည်းစီးပွားရေးသမားသူစီးပွားရေးအခြေတည်ဖို့ရှ िख ကြီးဆက်ဖို့သူအကြံကြီးကြံနေလိမ့်မယ်ဗျဘုံကနေကိုင်းကနေသူတည်သွားမှသူမသိဘူးဟင်လူမှုရေးသမားမှလည်းသူတို့လူမှုရေးနိုင်ငံရေးသမားလည်းမလို့သူနိုင်ငံရေးမှအရေးကြီးနေတာသူမဲနိုင်ဖို့ဟင်တည်ခြင်းသို့တည်မှသူမမြင်ဘူးဟင်အဲ့တော့ဉာဏ်ပညာနဲ့စဉ်းစားအကယ်၍မြန်ယုတ်တရက်တို့တည်သွားရင်အဲ့ဒီစည်းစိမ်တွေတို့နောက်ပါမှာလားတချို့ကလည်းဆွေတွေမျိုးတွေတစုတဝေးနဲ့နေဖို့ကြိုးစားနေကြတာ
1: ။
0: နောက်ချစ်သူခင်သူဆွေမျိုးတွေနဲ့အမလီစုစုဝေးဝေးနေနိုင်မို့မလီကမလီကကြီးပြန်ဒုက္ခ။အဲ့ဒီဆွေမျိုးတွေရောအတူတူပါလာမှာလား
1: ။
0: ဟုတ်ပြီ။ဒါမြင်ဟိုနောက်ကအလုံးတည်ပြီးသားယာတူတွေဂုံတရက်တွေပါမလ
1: ား
0: ။ပါပါဗျာ။ပါဦး။ဒါမြင်ကိုနောက်ပါမှာပါလေ
1: ။
0: ဟုတ်ပါပြီ။အဲ့ဒီမှာတို့တွေကအဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တော့မြင်နေမတတ်တတ်ပညာရှင်တွေလောက်ကိုကြိုးကခင်ဗျားတို့မမြင်ခြင်းဘူးကုသိုလ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့မပိုင်ဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းခင်ဗျားတို့မပိုင်ဘူးပိုင်လားပိ
1: ုင်ပါဘူ
0: းအခုကုသိုလ်လုပ်လို့အခုဝါစုသင်္ကန်းနေနေတိုင်းကတ်နေကြတာပဲကတ်တဲ့သင်္ကန်းကုသိုလ်လေးချက်ချင်းကြုတ်ကိုအကျိုးပေးစမ်းလို့ပြောရမလားမ
1: ရ
0: ပါဘူးလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်တွေဒီဘုံကမလာနိုင်ဘူးနောက်ဘဝကျမှလာခဲ့ဒါမှမဟုတ်လေဒီဘုရားအကုန်လာခဲ့တော့နောက်ဘုရားကျရင်ငါကုသိုလ်တက်တက်နဲ့နေတော့မယ်မရ
1: ပါဘူး
0: အပိုင်လားမ
1: ပိုင်ပါဘ
0: ူးဗျပိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုပိုင်နေတယ်မှာရှိတယ
1: ်
0: တခါကြီးကိုစံသိင်းရေသာဓုဗျာနော်အရေးကြီးတယ်ဗျပိုင်နိုင်တာဆိုင်နိုင်တာကိုခင်ဗျားတို့ကြွတို့တို့မေ့နေကြတယ်ပေါ်ဆနေကြတယ်နော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့အတွေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပေးထားခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်အရခင်ဗျားတို့တကယ်လက်ဝဲပိုင်ပိုင်တကယ်အနိုင်ရနိုင်တာကမဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်မဲ့ပညာဖူပညာဒီလိုပြောဟောကျန်တဲ့အရာအားလုံးဟာဘယ်အရာမှမတည်မြဲဘူးတောတပံဖြစ်သွားပြီကဲအားလုံးနားလိုက်ပြီဒီဘုရားမှာသောတာပတ္တိမဲ့ပညာသောတာပတ္တိဖို့ပညာတို့ရလိုက်ပြီဆိုကြပါစို့ဟင်နောက်ဘုရားကျရင်အဲ့မဲ့ပညာဖို့ပညာကိုနောက်ပါမလားဟင်ပါမလားဟင
1: ်
0: အေးမှတ်ထားမှတ်ထားမှတ်ထားမှတ်ထားမသိသေးတဲ့လူတွေနော်အဲ့ဒီမဲ့ဖို့ဆိုတာရပြီးရင်ဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးခြင်းမရှိတော့ဘူးသောတာပန္နဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုကဆန်လန်းကိုသာသွားတော့မှသူ့အောက်ကိုဘယ်တော့မှပြန်မကြတော့ဘူးဒီ level ရောက်သွားပြီးသွားဒီပညာသည်ဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးတော့ဘူးသူ့အတွက်ကျန်တဲ့လောကရပညာတွေမင်းတို့ကြိုက်တာတန်းဒီဘဝအလွန်ထူးချွန်ပါတယ်ဆိုတော့အိုက်စတိုင်ကြီးသိသွားလို့နောက်ဘဝမှာသူ့တက်ထူးချွန်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်မယ်လို့ခေါ်ပြောလို့ရတာမရဘူးသူသိထားတဲ့ electron တွေ proton တွေ neutron တွေအကုန်လုံးဒီဘဝမှာနေခဲ့ပြီဟိုဘဝသူတို့မပါဘူးရှင်းလားရှင်းပါ
1: တယ်
0: တကယ်မဲ့ပညာဖူပညာသောတာပတ္တိမဲ့ဒီသောတာပတ္တိမဲ့နဲ့သုတိစိတ်ကြသွားရင်သောတာပတ္တိမဲ့ဖူနဲ့သုတိစိတ်ကြသွားရင်နောက်ဘုရားမှာသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ပဲအလွန်ဆုံးသူနေရရင
1: ်
0: ကြာဘူးနာဝခင်ဗျားတို့ရှိပြီလားအဲ့ဒီခုနှစ်ဘုရားလုံးဟာယဟန္တာမဖြစ်ခင်ဒီသောတာပန်ဟာကြာရှုံးခြင
1: ်
0: းရှိတော့တက္ကနာကံယထာယတက္ကနာကံပညာဟာကြာရှုံးခြင
1: ်းရှိတော့ပါဘူးဗျာ
0: ရှင်းရတာ
1: ရှင်းပါပြီ
0: အနာဂံဖြစ်သွားမယ်အနာဂံမိမဲ့အနာဂံမိဖို့ပညာရထားပြီဆိုဒီပညာဆုံးရှုံးခြင်းဒီခုခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့လက်မှတ်တွေကလကားလက်မှတ်တွေကအဖွဲစည်းတစ်ခုကသတ်မှတ်တယ်သတ်မှတ်ချက်နော်တိတ်ကြီးကျယ်ရဲ့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့သတ်မှတ်ချက်လူတစုရဲ့အသတ်မှတ်ချက်သာဖြစ်တယ်ဘယ်အရာမှခိုင်မြဲခြင်းရှိဘူးဟုတ်ကလားတဘောပေါက်သလားအဲ့တော့တကယ်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ရမယ့်တရားပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့တရားလောကမှာရှိမရှိ
1: ရှိပါ
0: ရဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့မေးရင်ဟောဒီမက်ပညာဖိုးပညာပြန်ပြော
1: မက်ပညာဖိုးပညာပ
0: ါတွက်ချက်တတ်စေခြင်းလေဉာဏ်ရည်လိုက်တွက်ကြမှာပဲနော်ပညာနည်းနည်းသလောက်ကာမဂုဏ်တွေကမထွက်ဘူးဟမ်ဉာဏ်ပညာနဲ့တော့မပိုင်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုဥစ္စာနောက်လိုက်တဲ့လူကဥစ္စာဥစ္စာဥစ္စာဥစ္စာမလေးကဘာမပြက်ခင်ဥစ္စာလေးစုဆောင်ထားမှာဟမ်ကဘာမီးလောင်တော့သူ့ဥစ္စာသုံးအောင်အသုံးလို့ရအောင်တော့မလို့လို့ဟမ်ကဘာကြီးပြက်ပြီဆိုမှတော့ခမရတို့ရွှေတွေဘယ်သူဝယ်အောင်မလဲဟမ်ဘာပြက်ပြီဆိုမှခမရစုထားတဲ့ရွှေကြီးကိုဆိုဘယ်သူကဝယ်အောင်မလဲဒါပေမဲ့နှစ်ပြားမှမတန်တော့ခုဘယ်နှသိန်းတန်တန်73သိန်းတန်တန်74သိန်းတန်တန်ကဘာပြက်ရင်ဘယ်သူကမဝယ်ဘူးအလကားပြက်သွားမှာလကားပေးတော်ယူမဲ့လို့မရှိဘူးရှုပ်လုံးလို့သူ့အသက်တောင်သူလူပြေးနေရမယ်ဆိုမှခမရရွှေမဲ့အောင်မလားမ
1: ဲ့တော့ပ
0: ါမဲ့တော့ဘူးငွေရောသုံးလို့ရအောင်မလား
1: မရတော့
0: ပါစဉ်းစားကြည့်ကျန်တာတွေရာဓုဂုံတိမ်ဘွဲတသိမ်ဘွဲဘာညာကွိကွာဆွေမျိုးညာရကဘာအရာမှအရာမရောက်ဘူးဟမ်သဘောပါပြီနော
1: ်
0: အဲ့တော့ဦးဇင်းကပညာပညာဒီပညာတလုံးဟာသိအရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့စကားဦးဇင်းကခင်ဗျားတို့တရားဟောတော်မင်းဆိုတော့ငါဘယ်ကစပြောရင်ကောင်းမလဲတလုံးကလုံးပေးရမယ် message နော်ဘယ်သူတွေငါဘယ်လိုပေးရမလဲထိထိရောက်ရောက်ပေးခြင်းလေဆိုတော့ဦးဇင်းကဘုရားဟောဓမ္မခန္ဓာလေးရှာတော့ဘောဟောထူးထူးခြားခြားပဲသွားတွေးလိုက်တယ်ဟောဆုံးရှုံးခြင်းနှမျိုးနော်တခြားသောအရာတွေဆုံးရှုံးခြင်းဟာအပယိကဆုံးရှုံးခြင်းဘာမှမပြောပါတော့ဘူးပညာဆုံးရှုံးခြင်းလောက်ကြီးကျယ်တာမရှိဘူးတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းထဲမှာလဲပညာကြီးပွားခြင်းလောက်တန်ဖိုးရှိတာမရှိပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့နားမှာဟောထားဟောထားတော့ဦးဇင်းကသဘောကျလိုက်တာဟုတ်တာပေါ့ဒါပြင်ငါတို့ပိုင်နိုင်တာဘာလို့เนาะပညာကြီးကြီးနဲ့ကြီးတော့တကယ်ကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်တာဆိုလို့ဒီမဲ့ပညာဖိုးပညာကလွဲပြီးလောကမှာဘာမှကိုမရှိဟုတ်ကဲ့เนาะသဘောပေါက်မလားဟုတ်ပါ
1: ဘူး
0: အဲ့တော့ဒီပညာဟာရပြီးသွားရင်ဘယ်တော့မှဆုံးရှုံးခြင
1: ်း
0: မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ရပြီးထာဝရပိုင်နိုင်တဲ့အရာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေမှာတန်တရားတစ်ခွင်လုံးမှာပညာအားနည်းကြတော့ဟိုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေသနာအရဆိုရင်မူလနှမြဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာတရားကြီးဖုံးလွှမ်းထားတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာပညာမဲ့ခြင်းကိုပြောတာဟောအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲပညာ
1: မဲ့ခြင်
0: းပါဗျာဒါလေးမှတ်ထားအဝိဇ္ဇာဆိုတာသူ့အတိတ်ဘယ်ကိုအရင်ကံပြောရင်အမလီမသိတာတွေဘာညာကွိကွာ definition တွေပြန်နေရတကယ်အထီးမိဆုံးဘာသာပြန်ရင်ပညာမဲ့ခြင်းဘာဖြစ်တာ?ပညာမဲ့
1: ခြင်းပါ
0: ။သူ့မှာအကောင်းဆိုးလဲဝေဖန်နိုင်စမ်
1: း?
0: မရှိဘူး။အကြောင်းအကျိုးလဲသိနိုင်စွာ?
1: မရှိပါဘူ
0: း။အမှန်အမှန်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်စွာလဲ?
1: မရ
0: ှိဘူး။ဒါမြင့်သူကဘာမဲ့နေတာ?
1: ပည
0: ာမဲ့။အဲ့တော့တလောကလုံးတန်တရားလုံးမှာပညာမဲ့နေခဲ့တော့သူတွေတန်တရားကြီးရှည်ခြင်းတလောက်ရှည်လာခဲ့တာ။ဘယ်လောက်ရှည်မှန်းတော့မသိတော့ဘူး။ဟုတ်ကလား?အလုံးသဘောပေါက်တယ်နော
1: ်
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ပညာရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဟောလုပ်ပြန်သူ့ဖြေရတာပဲနော်ကဲဒကာကြီးကပြောတော့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ပဲဆက်သွားတာပေါ့ဗါတဲ့သတိထားပညာမဖြစ်သေးဘူးလေသတိထားဝရိယစိုက်ယုံနဲ့ပညာဖြစ်ပလားဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မလိုသေးဘူး။လောက်ပြ။ဒ လုတ်ပြန်ပြီပြဿနာနော်ဘုသူမေလာပြဿနာတော့ရှားရတယ်နော်ဦးဇင်းတရားကိုကြံရင်အဲ့လိုကြံကီတော့ချက်ကိုရအောင်ရှားတော့တော့တွေ့ပြီမဖွင့်နိုင်လဲလကားပဲဟင်ဦးဇင်းတော့ရပြီရပြီဆိုအဲ့တော့ကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဖွင့်မယ်ဟင်ကိုပညာရှိမှငါတို့တွေဒီဘဝရာချိုးနားမှာအချိန်မီကိုအတွက်အပိုင်နိုင်ဆုံးပညာကိုမရယူနိုင်လိုက်ရင်ငါတို့အရှုံးရှုံးပြီကဘာပြက်တာလဲအရေးမဟုတ်ဟင်ကဘာပြက်ပြက်လူမျိုးပျောက်ပျောက်ဘာရှိရှိမရှိရှိတကယ်တော့ဘာမှဆံခဏလေးတွေ့ရတဲ့အာယုဟင်ဒီကတော့ဘာဆိုဘာမှမဆမ်းဘူးဟင်သို့တော့ငါတို့ကဆမ်းတယ်ငါတို့ဘုရားဘယ်လိုဆမ်းနေတာလဲဆိုတော့သဗ္ဗညုတဖျားပွင့်တဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့သစ္စာလေးပါးတရားတွေမရှိဘူးလား
1: ရ
0: ှိပါရဲ့ရှိသလောက်မနာရအောင်လား မသိရအောင်လား
1: ရှိတော့
0: ပါအေးရှိနေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတယ်ကိုယ်အတွက်မသိဘူးဆိုလဲအလကားပဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်အခုခင်ဗျားတို့မှာကတရားလဲရှိတယ်တရားလဲသိတယ်ဘဝရောက်နေပြီပညာရဲ့လက်တကမ်းကိုရောက်နေပြီဟင်ဒီမဲ့ပညာဘုပညာခမရတို့မရနိုင်တဲ့လူတွေဆိုမဟုတ်ဘူးเนาะအခုဥစဉ်စကားကိုလက်မခံနိုင်တဲ့လူတွေရှိလိမ့်မယ
1: ်
0: အဲ့လက်မခံနိုင်တဲ့လူကပညာမရနိုင်တဲ့လူတွေပဲဒါတစ်ဖက်သားဥစဉ်ဘက်ကိုမဲတင်ပြီးပြောတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะဇောင်းပေးပြီးတော့တခါလဲတက်တက်မဲ့လူပေါ်လူတော်လုတ်ပြောတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီစကားကိုနားမလည်တော့ဘူးဆိုဒီလူမှဒီပညာရနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတော့အဲ့ဒီလူတွေအတွက်ဘာမှနှမျောစရာလည်းမရှိဘူးလို့ဘာမှလည်းသူတို့အတွက်လုပ်ပေးစရာမရှိတော့အခုနားလည်နိုင်တဲ့သူတွေကိုပဲပြောတာနော
1: ်
0: ဟင်တော့ပါသလားအားလုံးအရင်ကြည့်တယ်နော်ပညာအရှင်းတန်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူတို့တွက်ချက်ပုံကွာသွားတာပေါ့နော်အခုဦးစင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားသားတော်တပါးအနေနဲ့တွက်ပေးပါတယ်ဗျာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးရဖို့ရာရှေ့ရတတိဒါတေချာပေါ့လို့တာပေါ့တတိဆိုတာကအောင်းမေ့တတ်ဖို့ခက်ကောင်းနေတော့ကဘလို့ခက်ပြက်လာတာဘလို့နဖို့အချိန်လေးကဘလို့တို့တွေအများတန်းပြန်ပြောတယ်တို့ငယ်တုန်းကဆိုရင်ကောင်းကြီးမောင်တပွဲမှာဘလောက်ရှိတာ10ပြားတော့9ပြားခုကီကလေးတွေပဲသိမလို့နော်အဲ့တော့ငါမူတကျသိတ်တန်ဖို့ရှိတာပြောကြအောင်လား
1: ပြောက
0: ြအောင်ဟေးဘာလို့အဲ့တော့ငါမူတကျတန်ဖို့ရှိခဲ့တာလဲအခုငါမူတကျဘာလို့တန်ဖို့မရှိတော့တာလဲအောင်းမိတ်ဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: နောက်မရရအောင်အဖြေရှာဝရိယအောင်းမိတ်တာတတိနော်မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာငကိုအချင်းနေလေးတွေတို့ခစ်ကောင်းနဲ့ခစ်ကောင်းနဲ့ခစ်ဆိုးမရှင်းတတ်ဘူးလားရှင
1: ်း
0: တတ်ပါဗျာနော်အချိန်နဲ့ကောင်းနေတဲ့အချိန်နဲ့မကောင်းတဲ့အချိန်ရှင်းလို့မရဘူးလ
1: ား
0: အဲ့လိုရှင်းကြည့်နေတာတတိဟင်အဖြေရှာမှာက
1: ဝ
0: ရိယအဖြေမှန်ကိုပေးမှာကယောနိသောမနတိကာရမနတိကာရလို့ပြောပါတယ်ယောနိသောမနတိကာရအမှန်ကသူ့ရဲ့တရားကောကမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှုနော်ဒါပေမဲ့ယောနိသောလို့မလို့ထည့်ရတာဆိုမှန်ကန်စွာနှလုံးသွင်းမှုအရေးကြီးတာပါတယ်ပါတယ်နော်ပညာဘာလို့အာနင်းလာတယ်လဲပညာဘယ်တော့အာကြီးတယ်လဲဟောဒါရီဟူမပြတ်လေလာနေမှာတတိเนาะအဖြေမှန်ထွက်အောင်အထုံမှာဝရိယเนาะနောက်ကယောနိသောမတ္တိကာရနှလုံးသွင်းမှန်မှုပါတယ
1: ်
0: ဟောအရေးကြီးလားညာဟမ်နှလုံးသွင
1: ်း
0: မှန်မှုနှလုံးသွင်းမှန်မှာဘောတို့တရားကချက်လိုက်ရင်ချက်သလောက်ဟိုဘက်အကျယ်ကြီးသွားမှာเนาะတော်ဝရင်းလုံးချိန်မှာပေါ့ကွာခုလောလောဆယ်ရတော့ဒီနေ့အတွက်ခင်ဗျားတို့အဖြေထွက်ယုံတော့ပြောရရင်နော်
2: လောကမှာအမှတ်တင်ညာထဲမှာကိုကအမှတ်မှန်ရှိတယ်အမှတ်မှားရှိတယ်ဟင်အယူမှန်ရှိတယ်အယူမှားရှိတယ်အမြင်မှန်ရှိတယ်အမြင်မှားရှိတယ်အဲ့ဒါမနသိကာရကအဆုံးဖြတ်ပေးမှာရှင်းလားရှင
3: ်းပါပြီ
2: အဲ့တော့ယောနိသောမနသိကာရရှိမှပညာဖြစ်တယ်နှလုံးသွင်းမမှန်ရင်ပညာမဖြစ်ဘူးတခါတလေခွန်ကြီးတွေဟောနေတဲ့တရားသစ္စာလေးပါးတရားနဲ့ရှင်ပြီးဟောရင်သစ္စာလေးပါးမသိနိုင်တဲ့လူတွေကဟာဝေဖန်ပလိုက်ပုတ်ခတ်ပလိုက်ရှုံချပလိုက်ဒါမျိုးလို့မရှိဘူးလားရှိပါ
3: ဘူး
2: သူနှလုံးသွင်းမှန်သူအတ္တနောမနိနဲ့သူဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်တုံးနဲ့တခါတည်းတခါတည်းဝေဖန်ပစ်ချတယ်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောတဲ့တရားကိုသစ္စာမဆိုင်တဲ့လူနားမလဲဟင်သဘောပါသလားဒါယူလေးပဲကျန်တဲ့ကျန်တဲ့အရေးတွေပါကုန်ပါဆိုတော့အခုခင်ဗျားတို့ဓမ္မအရေးအရာကိုထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်သိစေခြင်းလို့ဥစဉ်ကဒါတဆင်ခြင်းသွားနေတာနော်ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်မှုဟာပညာဖြစ်မှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ချက်နှလုံးသွင်းမမှန်ရင်ဘယ်သူပြောပြောကန့်လန့်တိုက်ခြင်းလဲဘယ်သူဆိုဆိုဟင်အယွတ်တိုက်ခြင်းဟင်ကောင်းတာပြောနေလို့လဲကောင်းတာပြောနေမှာမသိဘူးမှန်တာပြောလို့လဲမှန်တာပြောနေမှာမသိဘူးနှလုံးသွင်းမှနေတာဟုတ်ဗျနှလုံးသွင်းမှရင်ပညာမဲ့တယ်နှလုံးသွင်းမှန်မှပညာဖြစ်မှာဟောတတိရှိတယ်သိကြပါလေဟုတ်တယ်ခက်ကတဖြည်းဖြည်းဆုံးယုံလာပြီဆုံးယုံလာငါတို့အဖြေရှာမှဖြစ်မယ်ရှာကြပါလေဝလိယနှလုံးသွင်းမမှန်ရဲ့အဖြစ်မှန်မရဘူးအငွေစည်းတွေကျသွားလို့ငွေစည်းတွေတက်သွားလို့ရွှေစည်းကဘာဖြစ်လို့ဟိုးတလွဲလိုက်သွားတော့ဟင်ဟာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြောရင်ဟိုပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မကောင်းလို့ဟိုကောင်းမဟုတ်တာဒီကောင်းမဟုတ်တာပြောဟင်အဲ့ဒါအဖြစ်မှန်လားမဟုတ်ဘူးအောင်မြတ်စွာဘုရားပုဂ္ဂလပညာတတ်တော်ဟောဒါရုကထာတတ်တော်ဟောဓမ္မသက္ကနီဓမ္မသဘောတရားတွေကိုတတ်တော်ဟောအဲ့တော့ဦးဇောဦးဇင်းမလီခင်ဗျားတို့အခုပြောနေတော့ဒါလေးကိုလွယ်လွယ်လေးအဲကျုပ်ကအပိဓိမှာခုနှစ်ကြံကုန်တော့မယ်ဟိုမှာကြည်လာနော်၃ရက်လောက်ရှိပြီရှာနေရတာခင်ဗျားတို့ဒါဟောဖို့တော့ရှာပြီးကြည်နေတာတက်သေးပြုဖို့နော်အခိုင်အမာဖြစ်ဖို့ဒါကျုပ်မှာနှလုံးသွင်းတဲ့ကုဓမ္မသင်္ကနီရောဝိပင်ရောပုဂ္ဂလပညာကောအမလေးရှုံစုံနေအောင်ကြည့်ပြီးမှထောက်ပြီးမှခင်ဗျားတို့ပြောတာတော့ပါလားရသော်ပြမလို့ခွဲခွဲဟောရတယ်ဆိုခင်ဗျားတို့မနတိကာရမရှိဘူးမနတိကာရကိုလမ်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်နောက်ကဘဟုတုတ္တဆုံအောင်စင်ကျင်တုံတရားတွေရင့်ကျက်လာအောင်နောက်ကတင်ညာတွေပေးနေရအဲ့ဒီမှာလည်းအတိတ်တရားတွေမှာအဆင့်အပိုင်း၃ပိုင်းကွဲပြန်တယ်နော်တင်ညာသည်တဲ့ဝิญญဉ်သီးတဲ့ပညာသီးတဲ့အတိသုံးမျိုးဟောပါတယ်
4: တင်ညာ
2: သီးဝิญญဉ်သီးပညာသီးပြန်ပြော
4: တင်ညာ
2: သီးဝิญญဉ်သီးပညာသီးအမလေးခေါ်လိုက်တော့တို့ကဓမ္မတွေလိုက်တတ်တယ်မဆိုးသူမဆိုးတော့မဆိုးသေးပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့မှတ်တော့မှတ်သွားအောင်တော့အဲတင်ညာဆိုတာကရွာသူသားရွာသားကလေးငယ်အသီးတဲ့နော်တင်ညာသီးဆိုတာကလေးအသီးပဲရှိတယ်ဝิญญဉ်သီးဆိုတာယတ်သူယွာသားအသီးတဲ့နော်တမန်ယွာသူယွာသားယတ်သူယွာသားတွေရဲ့အသီးတဲ့ပညာသီးဆိုတာပညာရှင်ရဲ့အသီးဒါဆိုအဲ့ဒါကိုစာမှာပေးထားတဲ့ဥပမာကဒါဥပမာပေးထားလဲအထက်ကရာဆရာတွေကဘာလို့ဆိုဥပမာကလေးလေးတွေလမ်းမှာဆော်ရင်းနဲ့ရွှေတုံးတုံးကောက်ရမယ်သူတို့စိတ်ထဲမလို့နေပြောမယ်ဘာလို့သိပြီးပြောတစားစီယာပြောင်ပြောင်လက်လက်ကလေးနော်ချောချောဤဤလေးဒါပဲဒီတဲ့ပုံမသိဘူ
4: း
2: နဲကလေးသူငယ်လူမမယ်ရလေရွှေရီငွေတွေသိမလား မသိသေးတော့ तू ပြောင်ပြောင်လက်လက်ကလေးတစားစီယာလေးဟဲ့လှလိုက်တာနှတာပတ်တာလေးဒီအဆင့်တက် तू မပိုးဘူးအဲ့ဒါတင်ညာအဲ့တော့မထာဟင်အခုတော်တော်များများပေါ့ဗျာခေကာလအလျောက်သာသနာရှိနေတဲ့ခဲမို့လို့ယုတ်တရားတွေမသိဘူးလား
3: န
2: န္တရားတွေ
3: ခ
2: ုနအတောင်စောစောကတရားဝဲအစမေးလိုက်သေးတယ်တို့တရားနာလာကြတာဘယ်သူတွေတုံးဆိုတော့ယုံနာနေပါဗျာအာမင်ခဲလို့ဒါဗာသီးနဲ့ဖြေတာဟမ်ကြီးကျယ်မလုံးနဲ့သူများပြောတယ်တင်ညာသီးနဲ့ဖြေထားတာကလေးသူငယ်လူမမယ်အသိနဲ့ဖြေထားတာအရကတို့ကြီးဟမ်သောပိုင်နော်ရွှေကိုရွှေလို့ခမည်းတော်တကယ်ဂဂနနသီးသေးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရုပ်ကိုခမည်းတော်ရုပ်လို့ပိုင်းခြားပြီးရင်ခမည်းတော်အရိယာဖြစ်နေပြီဟမ်နာန်ကိုနာန်လို့ပိုင်းခြားပြီးရင်အရိယာဖြစ်နေပြီမဲ့ပညာဖုန်ပညာပိုင်းထားပြီးပြီသေလိုက်တော့ဘာမှပူစရာမလိုတော့ဘာပြက်ပြက်ဟမ်ကဘာမကလို့စัจ java လာခုလုံးပြက်ပြက်ဘာကြီးလုဆန်လို့လို့တော့ပါလားအခုကခင်ဗျားတို့ဖြေတော့ဖြေလိုက်တယ်အမေအမေဒီမှာကြည်သာตาကောက်ရလာလားခင်ဗျားတို့ဒီအဆင်မရှိဘူးဟင်ရွာသူရွာသားအတိဆိုတော့အွယ်ရောက်ပြီးသားလူပါကြတော့ဩဒါရွှေပဲလို့တော့မဖြစ်တော့ပြီးတယ်ဆိုတော့ကလေးလေးလို့လက်လို့စပယ်လို့အောင်မလားလို့
3: တော
2: ့ကလေးဆိုတော့သူအာယုံရှိတုန်းကပြီးဆော့ပစ်ထားတယ်လူကြီးကြတော့နည်းနည်းအပြစ်တော့တိမ့်တာဟင်သို့တော့ဒီရွှေဘယ်နှပဲရေလဲဘလောက်တန်လဲလို့တော့ရွာသားအတိဟင်ခုနအာနာပါနာခင်ဗျားတို့တဆင့်တက်ပြီးရွာသားအတိလောက်တော့ဒါအာနာလို့နော်ဒါစစ်စစ်မြင့်မြင့်မပြောသေးဘူးစစ်စစ်မြင့်မြင့်ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ရွာသားအဆင့်မရောက်သေးဘူးဆိုတာပေါ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဗျ
3: ာ
2: နော်ရွာသားလက်ကမချတော့ဘူးခုကခင်ဗျားတို့ကကြောင်းရောက်တုံးဓမ္မယုံရောက်တုံးချတာဓမ္မယုံရောက်တုံးရွှေရွှေပြောနေတာဟမ်အပြင်ရောက်တော့အဲ့စိတ်ရှိသေးလားရှိတော့ဘူးနိုင်ငံကြီးနဲ့တွေ့ရင်နိုင်ငံကြီးအိုးအိုးအိုးအိုးလူမကြီးတွေလူမကြီးအိုးအိုးအိုးအိုးဘယ်ရုပ်ဘယ်နာဘယ်နာရောက်တော့မသိတော့ဟမ်မိတ်မိတ်ပျောက်ပျောက်ပဲဆိုတော့တင်ညာသည်ကလေးလေးသည်ဥမမေစာမမြောက်သေးတဲ့ကလေးသည်ဟင်ဘုကုတ်ယုတ်နံယုတ်ယုတ်တရားနန္တရားတနည်းတကားကြီးပြောသလိုပေါ့ဟာတပြီးတော့ယုတ်ကြောင်းလဲနှုတ်ယုတ်ကြောင်းလဲလေးပြီးလက်လာပြီးပြီးနန်းကြောင်းလဲလေးလာပြီးပြီးအာယနာဓာတ်သစ္စာပရိစ္ဆသမုပ္ပါလေးလာပြီးဒါတော့စာကျင့်နိုင်ရတဲ့မျိုးဆန်းနာမှာမဟုတ်ပဲဟင်ပိဋကသုံးပုံနှုတ်ငုံဆောင်ထားတောင်မှပညာသည်မဆိုင်သေးဥမမေစာမမြောက်အစ်စ်မှာပဲရှိသေးတယ်အလွတ်ရတာတင်ညာသိပဲဘာမှဆန်းသောပါလားအလွတ်ရတာတော့ကိုအဟုတ်ထင်နေကြတာခင်ဗျားတို့လောကဟမ်အလွတ်များများဆုံနိုင်ရင်ပညာရှိထင်နေကြတယ
3: ်
2: မှတ်ညာကောင်းတာပညာရှိမဟုတ်ဘူးသောပါလားအဲ့တော့အလိုနော်ကလေးသူမယ်သူမမယ်သည်ရွှေတုံးကောက်ရတယ်ပျောင်ပျောင်လက်လက်ပဲဒါပဲပျောင်နေလက်တယ်ကြံတဲ့ကစားစရာတွေနဲ့မတူတာတော့သူသိတယ်အမေဖေလက်ထဲရောက်သွားတော့ရွာသူရွာသားလက်ထဲရောက်သွားတော့ရွှေပဲဟုတ်ကဲ့ရွှေတို့တော့ဘယ်နှပဲသိဘူးဘယ်နှကြသားသိပါဘူးဘယ်လောက်သားတော့ရှိမှမှမှန်းယုံမှမသိဘူးပရိန်သေးလက်ထဲရောက်သွားတော့ဟင်သူ့ပညာနဲ့မှတ်တိုက်ကြည့်လိုက်ဘယ်နှပဲကြီးပါရောထားတယ်ကြီးများတယ်ရွှေများတယ်ဟင်သိဘူးလ
3: ား
2: သိပါတယ်ဘယ်နှကြသားရှိတယ်ဒါဆိုရင်ခုခေတ်စင်းနဲ့ဘလောက်တန်နဲ့ဟောပရိန်စရာကြတော့သိသွားပြီ။ तू ကရွှေပညာရှင်ကိုဗျ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဒါမို့လို့ခုနအသိချင်းမတူတဲ့ခါကြတော့တင်ညာသီးလောက်သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမဲ့ပညာဖို့ပညာ तू ကဒါလောက်အရေးမကြီးဘူး။ခုစားဖို့နေရအရေးကြီးတယ်။ခုနိုင်ငံကြီးကအရေးကြီးတယ် तू အယောင်နိုင်ဖို့ပေါ့လေ။အနီသမားလည်းအနီနိုင်ဖို့အစိမ်းသမားလည်းအစိမ်းနိုင်ဖို့အဝါသမားလည်းအဝါနိုင်ဖို့အပြာသမားလည်းအပြာနိုင်ဖို့ရောက်ရကိုခတ်လို့ရှုပ်ချက်တွေခတ်တယ်။တေချင်းစိုးတေတော့မှသူတို့မမြင်ဘူး။ဟမ်မှန်ပ
3: ါ
2: ဗျာ။သဘောပါလား။အဲ့တော့အားလုံးမှတ်ထား။နော်။တင်ညာသည်သူများပြောလို့မှတ်သားယုံစာဖတ်ယုံတိတဲ့အသည့်လောက်ကကို့အတွက်ခိုင်လုံးမလား။ခို
3: င်လို့ပါဗျာ။
2: ခိုင်လုံးသေးဘူး။ရွာသူသားငယ်ရွာသားရွာသားအသည့်လောက်ကရောကို့အတွက်ပြည့်စုံမလား
3: ။
2: မပြည့်စုံ။ပြည့်စုံသေးဘူး။လုံလောက်တဲ့အကျိုးကိုမရနိုင်ဘူး။ရှင်းနေနော
3: ်
2: အဲ့တော့ပညာရှင်အသိဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်မလိုအပ
3: ်
2: အဲ့လိုကြိုးစားတော့မယ်ဆိုတော့သတိထားဝိရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည်ဟောဒီနေ့တမျိုးခင်ဗျားတို့
0: အလွတ်ရထားတဲ့ဟာခဏမေတ္တာနော်ဘယ်လိုအလွတ်ရတာဆိုမှာဟိုးဥဒုမင်္ဂလာတရားနာနေကြဆိုတော့တတိထာဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဖေပြောမှာအခုကပညာဖြစ်အောင်လုပ်နေရတာနင့်ပညာမှမရှိသေးဘူးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟင်ပညာဆိုတာမွေးရပါလား
3: မပါဘူ
0: းမပါဘူးပြမွေးရပါရင်ဖះကမွေးကလေးကဖះဖြစ်လာမှာဟင်အဲ့လိုဖះဖြစ်လာရင်လည်းတမိုးမရှိတော့ဘူးသောပေါ်လားတမိုးမရှိတော့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကျွတ်မလုပ်နိုင်ဘူးသူကသူကံနဲ့ဖះဖြစ်လာတာပြီးရင်ပြီးသွားပြီသူကိစ္စကျန်တဲ့လူဘာမှလုပ်ပေးလို့မရဘူးအဲ့အတွက်ဘယ်ဖះမှမွေးမွေးချင်းဖះမဖြစ်ဘူးဖះဖြစ်တော့တဲ့အကြောင်းကံနဲ့ပြည့်စုံနေပြီသို့တော့ဖះဖြစ်အောင်သူပါလို့ထပ်ပြီးကြိုးစားရတယ်ကိုပိုင်ပညာရအောင်ဒီဘဝကြမှာယူရတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုငါတို့မနတိကာရနဲ့ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားဆင်းကအတူချုပ်အဖြေလေးတခုပေါ့နော်အကျေတဝင့်ရတော့ဝါရင်းဆက်ဟောမှာပေါ့နော်အခုအတူချုပ်အဖြေလေးတခုအတွက်ကြည့်လိုက်ရင်တို့နှလုံးတွင်းကြည့်စမ်းနော်ပညာအားနည်းလာတာပညာအားကြီးလာကြတဲ့အကြောင်းရင်းကတို့စာရိပုတ္တရထဲမှာတော့တသက်တာရကတွေနဲ့ဓမ္မဒေသနာအစဉ်တွေအများကြီးရှိတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့တို့လူတွေအခုနားလည်နိုင်တဲ့အစဉ်ကနေပဲတို့ပြောကြရင်နော်လောဘဒေါသမောဟအားကြီးလာရင်ဘာဖြစ်လဲပညာနည်းသွားတယ်ကိုစံသိရင်ခင်ဗျပါလို့ပြန်လို့မို့ဒီပွဲရတော့ကျုပ်ကတော့ဒုက္ခရောက်ပြီနော်ဒီလူပြန်လွတ်လို့မဖြစ်ဘူးဒီမှာပေါ်ထားမှဖြစ်မယ်နော်ဒီလူတွေနဲ့ဆိုရင်ကျုပ်ကတရားဆက်လို့တော့မလွယ်ဘူးဗျနော်လောဘဒေါသမောဟအားကြီးလာရင်ပညာနည်းလာတယ်လောဘဒေါသမောဟနည်းလာရင်ပညာအားကြီးလာတယ်အဖြေရတာအဲ့တော့အခုခေတ်ဝေယုံသုံးကကတောင်းတင်းဘယုတ်ဒုက္ခဘာလို့ဖြစ်နေလဲနော်လောဘတွေအားကြီးလာတယ်ဒေါသတွေအားကြီးလာတယ်မောဟတွေအားကြီးလာလောဘဒေါသမောဟအလိုကိုလိုက်နေကြတော့နှလုံးသွင်းမာနှလုံးသွင်းမာတဲ့အတွက်စင်ကြယ်တရားပညာတွေမဲ့လာဟောဒီရရှင်းလားရှင
3: ်းပါပြီ
0: ဒီချာရှင်းရလားခင်ဗျားတို့အတွက်အရေးကြီးတယ်ဒီနေ့ဒါချုပ်ခေါ်တာနော်အချင်းချုပ်ခေါ်လိုက်ရင်ခုနမနတိကာရကိုတို့ကဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုအများကြီးရှင်းအောင်ပါအဲ့တော့သတိပညာသတိထားဝရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှအောင်ကြည့်ဟောဗါတယ်ဗါတယ်ခုနကဲစိုးစောပြောတဲ့စကားနဲ့ပဲဦးစင်တက်သိပြန်ပြုမယ်ငယ်ငယ်တော့ကတို့ငယ်ငယ်တော့ကငွေတွေလည်းတန်ဖို့ရှိတယ်လူတွေလည်းငြိမ်းချမ်းတယ်တယောက်လုတ်တဲ့အိမ်လုံးစားလို့ရတယ်ဟုတ်ကလားနော်အဲ့ဒီခက်ကငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီခက်ကလူတွေပါဖြစ်လေဒုမဒေါသမောအာနေတယ်အခုကလေးဝိသမလောဘတွေမရှိဘူးဈေးရောက်တဲ့လူကလည်းတမအာဇီဝနော်သူပစ္စည်းလေးတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ဈေးနှုန်းမှန်မှန်အလေးချိန်မှန်မှန်ရောင်းရတော့ကိုဂုံယူနေတာဟင်အခုပညာအာနေလာတော့ရောရောင်းရတာဂုံယူတယ်များများမြတ်တာဂုံယူတယ်စဉ်းစားနော်စဉ်းစားနော်ညလိုတတိဝရိယရှိပေမဲ့မနတိကာရမရှိရင်အဖြေမှမထွက်ဘူးဟင်အမရိတူကအတုတွေစီအတုတွေယုံပြီးမောက်မှန်နေတယ်ဟင်စစ်စည်းရလာတော့မစစ်နဲ့တယ်ငါပုံမစစ်နဲ့တယ်အကုန်လုံးစောင်းဦးစီတွေကြည့်ပဲလေဟာဒါပေခင်ဗျားတို့ဘာလို့ပဲစီလို့ရေးထားတော့လဲပဲစီနန်းရှိလို့ဘာလို့နန်းစီလို့ကြာနန်းစီနန်းထဲထားလို့ဒါပေမဲ့အတုတွေမရောက်နဲ့ဆိုတော့တတနာတကတနိုင်ငံလုံးဒီတိုင်းရောက်နေတာပဲလေသူကမင်းမသွားတော့မောက်မှာတော့မောက်မှာလိုက်ပြီ။နောက်ဆိုဆင်းချင်းလုံးတရားနဲ့သွားပြီ။အရင်ကြည့်တာသူမြတ်ဖို့ဘသူတေသိမတေးမှပြီ။တော့ပါလား။ပညာအားနည်းလာတော့ဝိသမလောဘဝိသမလောဘဆိုတာတမလောဘဆိုတာလူတိုင်းရှိကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့ဝိသမဖြစ်လာပြီဆိုရင်လောကတစ်ပြေးပြေးဆုပ်ယုပ်လာပြီ။ဝိသမလောဘကိုမေမောလာတာဟာပညာအားနည်းလာစင်ကြင်တုံတရားတွေအားနည်းလာဒါလောကကြီးပျက်စီးဖို့အများပျက်စီးဖို့ငါလည်းပျက်စီးဖို့ဟင်ဟုတ်ကလားစင်ကြင်ကြီးနော်စင်ကြင်ကြီးနော်က အတ္တမယာကမရယူသင့်တာတွေကိုရယူခြင်းလာတယ်။မမမောသင့်တာတွေကိုမမောတတ်လာတယ်။ဟင်?မသိမ့်ပိုက်သင့်တာကိုသိမ့်ပိုက်ခြင်းလာတယ်။ဒါဆိုရင်သူအတ္တမယာကတွေလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုတာနဲ့ဆင်ခြင်တုံတရားတွေမရှိတော့ဘူး။အခုခေတ်ခုခေတ်စဉ်းစားကြည့်ဟိုတုန်းကလူတွေနဲ့နော်လောဘခြင်းလည်းမတူဘူး။ဒေါသခြင်းလည်းကိုစိတ်လိုက်မှန်ပါဖြည့်ရှင်းချလိုက်တာနော်လူတတ်မှုတွေဆိုတာလည်းမကြောက်မနာတာဟမ်အနိုင်ကျင့်မှုတွေနော်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေမျိုးစုံရှိဘူးလားဒေါသအလျောက်ဒေါသအလိုလိုက်ဆိုတော့မောဟအမှောင်ဖုံးနေပြီဟမ်တော့ပါနော်အဲ့တော့အခုလေကဘာကြီးကတောင်းကနေဖြစ်သွားတာဘယ်သူကြောင့်လုံးမင်းလောဘဒေါသမောဟတွေအာကြီးလာလို့ဘာဖြစ်လဲအေးမလွမ်းမိုးတင်တာကိုလွမ်းမိုးခြင်းလာတယ်ဟင်မပိုင်ဆိုင်တင်တာကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းလာတယ်ရှင်းလားမထင်ပေါ်တင်တာကိုထင်ပေါ်ခြင်းလာဟိုတုန်းကပညာရှိကြီးတွေကသူတို့ရှိတဲ့လက်နက်ကလေးတွေဆိုရင်ဒါတင်းတင်းချာချာတင်းထတာအန္တရာယ်ရှိတယ်ဒါငါတို့ကိုငါတို့ကာကွယ်ဖို့ဟောအခုပညာမဲ့လာတဲ့ခါကျတော့ငါ့မှာဒါကြီးရှိတယ်မင်းတို့ဘာမှတ်နေလဲဟောပညာမဲ့သွားတာပညာမဲ့သွားတာဟုတ်ပါလားဘာလို့မဲ့သွားလို့ဆိုလောဘဒေါသမောဟတွေအာကြီးလာကျင်ရကလားကျင်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီယောနိသောမနတိကာရကိုနော်လွှမ်းခြုံထားတာနော်နှလုံးသွင်းမမှန်အောင်ဖြစ်စည်းပစ်တာလောဘဒေါသမောဟဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟအလိုလိုက်နေရင်ဒီပညာဖြစ်လာเสียအကြောင်းရှိတော့ဒီတော့ဒါကြောင့်မလို့တို့ဟိုတုန်းကဟောခဲ့ဘူးတဲ့တရားတွေနဲ့ပြန်ပြီးချင်းကြည့်เนาะကံနေရင်ညံမွေးတယ်အမလေးဒီလိုဖြေပြီးတာကျူးတင်လိုက်တာကံနေတော့ညံမွေးပါဟုတ်ပြီကံထက်ရင်ညံမွေးပါအိုးသာရုအမလေးအလောက်လေးမှတ်ထားပြီးတာကျူးတင်လိုက်တာကံဆိုတာဦးဇင်းဘာလို့ပြောတာလဲကုသိုလ်ကံเนาะကုသိုလ်ကံအာကြည့်လာရင်ညံထက်လာတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တို့ပြန်ခွဲကြည့်ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲလောဘအဲလောဘဒေါသမောဟမပါတဲ့အလုပ်ဟာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟပါတဲ့အလုပ်ဟာအကုသိုလ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့အကုသိုလ်အလုပ်တွေများလာပြီဆိုရင်သူ့မှာဘာမပါတော့ဘူးဉာဏ်မပါတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောနိသောမနတိကာရမရှိတော့လို့နှလုံးသွင်းမမှန်တော့ရှင်းလားနှလုံးသွင်းမမှန်တော့မမောသိနေတာမမောလာတယ်နော်မလွန်မိုးသိနေတာလွန်မိုးခြင်းလာတယ်မပိုင်ဆိုင်သိနေတာပိုင်ဆိုင်ခြင်းလာတယ်မဟုတ်မှန်တရားတွေသူအဟုတ်အမှန်ထင်လာတော့နှလုံးသွင်းမာလာနှလုံးသွင်းမာလာတော့သူလုံရအားလုံးဟာပညာမဲ့တဲ့လုံရတွေဖြစ်သွားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်မှာဒါမှမဟုတ်ဥစဉ်ယူဒီပဲဒီတရားပြောတော့မယ်ဆိုတော့ဥစဉ်ဘယ်ပေါင်းဆောင်ကတက်တည်ပြုစရာတွေရှားရတာဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတပ္ပိညုတ္တဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးဉာဏ်ကြီးကိုရဖို့သူပါရမီ7ပါးအပြား30မကျင့်ရဘူးလားကျင့်ရပါဘူး။ဘာတွေကျင့်တာလဲ။ဟင်ပါရမီ7ပါးအပြား30ရဘာတွေလဲ။ပညာဖြစ်ကြောင်းကုသိုလ်ပြီးဒါနဆိုတာလဲလောဘဒေါသမောဟနေကြောင်းသီလဆိုတာလဲလောဘဒေါသမောဟနေကြောင်းဟင်သူတန်တန်ကလောဘဒေါသမောဟဉာဏ်ကိုပိတ်ဖုံးတတ်တဲ့ယောနိသီအတော်မနတိကာရကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့တရားတွေကို तू ဖယ်ရှားပြစ်တယ်ဖယ်ရှားပြစ်တော့မှဟိုဘက်ကပညာစစ်ပညာမှန်ကြီး तू အတွက်ပေါ်လာတာနော်တကယ်ပညာအစစ်ကမဲ့ပညာဖို့ပညာဒီယုံနံဓမ္မဒါမို့လို့တို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဆယ်ဘာမှသမ္မတနာကိုခုဦးစင်းပြောနေတာသမ္မတနာအစင်မှရှိသေးတယ်သုံးသတ်တတ်ဖို့တတိထားကိုပဝင်းကြီးအနေထားလေးတွေကိုတတိထားဝရိယဆိုင်ဝရိယဆိုအဖြေမှန်ရအောင်ထုတ်မနတိကာရနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ယောနိသောမနတိကာရနဲ့ကျင်းနော်ဒါပါလဲဆိုတမသနာအဲ့ဒီတမသနာကနေပြီးတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဆိုဟိုဘက်ကိုဆက်သွားဖို့ကယုံနံပိုင်းခြားသိဖို့ဆိုတာယုံလို့သိရင်ပညာဖြစ်လာတယ်နံလို့သိလိုက်ပညာဖြစ်လာတယ်ပညာစေတသိက်ဆိုတာဥဒေစေတသိက်တရားတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီပညာဘာခေါ်တာလဲဆိုတော့မှအဲ့ဒီပညာလေးကတကယ်ကိုတရားဆိုရင်တရားရဲ့အနစ်တာရကိုသိတာသမารိဆိုသမารိရဲ့အနစ်သာရကိုသိတာသီလဆိုရင်သီလရဲ့အနစ်သာရကိုသိတာအဲ့ဒါမှပညာခေါ်တာ နော်အဲ့တော့အဲ့ပညာဖြစ်ဖို့အတွက်နှလုံးသွင်းမှန်မှန်ကလေးနဲ့တခါတည်းစူးစမ်းကြည့်လိုက်တော့မှရုပ်ကိုသိတဲ့ပညာနာမ်ကိုသိတဲ့ပညာဟောအဲ့ဒါပြီးတော့မှအကြောင်းအကျိုးကိုသိတဲ့ပညာဟောအဲ့ဒါမှတကယ်ပညာအစစ်တည်းဟိုလောကရပညာတွေဆိုတာစစ်မှန်တဲ့ပညာတွေမဟုတ်ဘူးတည်ငါတခဏတဘဝအတွက်ထာဝရအတွက်မဟုတ်ရှင်းလားအားလုံးသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဒီငါတို့လွတ်မြောက်ရေးပညာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရဖို့ဆိုရင်ဗာနည်းမှရလောဘဒေါသမောဟနည်းမှရဘာဖြစ်မှရမလဲလောဘဒေါသမောဟနည်းမှရအဲ့ဒီအဖြေမှန်ကိုထုတ်ပေးတာယောနိတော်မနတိကာရာရှင်းပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပါရမီ7ပါးအပြား30ဆိုတော့လောဘနည်းနိုင်တယ်မှနည်းအောင်လောဘကိုစွန့်နိုင်တယ်မြတ်စွန့်အောင်နည်းဒါနပါရမီဒါနဥပပါရမီဒါနပရမတ္ထပါရမီဒီလိုမသွားဘူးလားအဲ့တော့ဒါနမှာပဲရိုးရိုးပစ္စည်းဥစ္စာစွန့်လူတာရယ်ခြေလက်အင်္ဂါစွန့်လူတာရယ်မျက်လုံးဖောက်လူတယ်ဟုတ်ကလားအသွေးလူတယ်အသားလူတယ်နောက်အသက်ပါစွန့်ပြီးလူတယ်ဟောအဲ့ဒါဘာလို့တော်ဆိုတော့သူ့ကိုယ်သူခင်တွဲတဲ့လောဘတွေကိုစွန့်နိုင်သမျှစွန့်သွားတာခန္ဓာကိုယ်တို့အလိုမကျတဲ့ဒေါသတွေကိုပယ်နိုင်သမျှပယ်သွားတာရှင်းရလားရှင
3: ်းပါပြ
0: ီကဲကောင်းပြီအဲ့တော့အလုံးဒီနေ့ကစပြီးတော့တို့တွေဒီဝါရင်း3လမှာเนาะတကယ်ရယူပိုင်ဆိုင်တဲ့မက်ပညာဖူပညာတွေကိုအပိုင်ရဖို့အတွက်ရှင်းဥစွာလောဘနည်းအောင်နေရမှာဗာလဲ
3: လောဘန
0: ည်းအောင်နေရမှာဒေါသနည်းအောင်နေရမှာမောဟနည်းအောင်အဲ့ဒီအတွက်သတိထားနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည့်ပြန်ပြောကဲအဖြေတစ်ခုရပြီလား
3: ရပါပြ
0: ီအဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြိုးစားနေတာဟာဘာရဖို့လဲပညာရဖို့เนาะသူကနာမည်ကပညာလို့ခေါ်ဉာဏ်လို့ခေါ်သူကအထူးပဲအခေါ်တွေပြောင်းသွားတာဒါပေမဲ့တကယ်အရေးကြီးဆုံးကပညာเนาะပညာသည်ပိုင်းခြားပေးတာသတ်မှတ်ပေးတာဆုံးဖြတ်ပေးတာပညာကမှအဆုံးဖြတ်ဉာဏ်ကမဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီပညာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရဖို့တွေ့အခုဒီနေ့တမျိုးပြောင်းဆိုလိုက်စမ်းသတိထားနှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည်အာတော့ဟုတ်သွားပြီဟင်နောက်တစ်ခေါက်နောက်တစ်ခေါက်သတိထားဝရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည်ဒီတိုင်းသာမှန်မှန်ကန်ကန်ကြည့်ရင်ဒီအမှားအမြင်တွေအမှားတွေမြင်မအောင်မလား ဟေးအဲ့တော့အမြင်မှားတွေစွန့်နိုင်ပြီဆိုရင်အမြင်မှန်ရလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအမြင်မှန်ပညာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ်အတွက်ထာဝရငြိမ်းဤမှုကိုရံကဘာပြည့်လဲပူစရာ
3: လို
0: မိုးကြိုးပြည့်လဲပူစရာလိုတော့ဟူမဟာကြီးဖြစ်နေကိုယ်အတွက်လက်ဝဲပိုင်ပိုင်ရပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပျော်ပျော်ပါပါငြိမ်းချမ်းချမ်းကြီးနဲ့လောကကြီးကိုအဆုံးသတ်သွားလို့ရပါပြီဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့ယုံနံလောကကြီးဟာအဆုံးရှိမရှိ
3: ရ
0: ှိတာဗောဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မဆုံးတဲ့လမ်းလျှောက်မလားအဆုံးရှိတဲ့လမ်းလျှောက်ကဲဒါဖြင့်သတိထား
3: ရ
0: ာပါရုံမင်းအောင်မယ်အဆူဆူအဆူအဆူဟုတ်တက်သွားပြီဟမ်သတိထားဝရိယဆိုင်နှလုံးသွင်းမှန်အောင်ကြည့်မှန်ကြည့်ခန္ဓာဘယ်နှပါးအဲဒါတော့မပါမဖြစ်လို့ကျွတ်တော့ပြောအောင်ပါဗျာခန္ဓာဘယ်နှပါးအချင်းချင်းရုပ်တရားနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီယုံနံခန္ဓာသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားမြဲသောတရားကိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလ
3: ား
0: ဖြစ်ပြီးရင
3: ်
0: ဒါတော်တော့တင်ညာမှာအပိုင်ရပြီလားတကယ်တော့ဦးဇင်းတရားတွေထပ်ပြီးဟောနေစရာမလိုဘူးအခုခင်ဗျားတို့သိထားတဲ့အသည့်ကိုကိုပိုင်ပညာဖြစ်အောင်သာလုပ်လိုက်ပြီးပြီဇာလန်ကဟုတ်ကလားဒါပေမဲ့ပေါ်နေကြတဲ့အတွက်ဟိုလိုလှဲ့ပြောရဒီလိုလှဲ့ပြောရဟိုဘက်ကဝဲ့ပြောရဒီဘက်ကဝိတ်ပြောရပြောနေရခင်ဗျားတို့သိပြီးသားခိုင်လုံပြီးသားအခုကြည့်ခန္ဓာဘယ်နှပါ
3: း
0: အချင်းချင်းရင်ယုတ်တရားနဲ့အလုံးကဖြစ်ပြီးရင
3: ်
0: ဘာသစ္စာလဲငပီးနေပြီခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါပညာပဲနော်အဲ့ဒါကိုပိုင်ဖြစ်ရင်ပညာဖြစ်တယ်အခုကခင်ဗျားတို့ကကလေးသူငယ်လူမမယ်အသိနဲ့ဂျေနတ်နေတာဟုတ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ကလေးအသိနဲ့ဂျေနတ်မလားပညာရှင်အသိဖြစ်အောင်လုပ်ပည
3: ာရှင်
0: အားလုံးသဘောပေါက်ပြီနော
3: ်
0: ကဲသဘောပေါက်ရင်ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမေတ္တာသစ္စာလာရင်ဒီအမှားတွေလာအောင်မလ
3: ား
0: အဲလောဘဒေါသမောဟတွေလာအောင်မလ
3: ား
0: မလာရင်သိတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုင်း ေးကဲသစ္စာ၄ချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုက်မှသာလျှင်တန်တရားဝတ်တွင်းမှလွတ်ကင်းမှဖြစ်တဲ့တွေ့မိမိတို့အတွက်အယယူသင်ဆုံးအပိုင်နိုင်သင်ဆုံးအကျိုးအမြတ်အကြီးအမားဆုံးပညာကိုဒီဘဝမှာပဲပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လက်ဆုပ်လက်ကမ်းရယူနိုင်အောင်ကြိုးစား

ရဝိတဒုက္ခတောမောဇနထာယဣမံဝတ္တဝါတိကစီဝရံသံဃတ္တဒီမနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုငရှင်ဘုရားတပိတော်တို့သည်သံသရာဝတ်ဆင်းရဲဒုက္ခပေါင်းမှကျွတ်လွတ်လို၍တပိတော်တို့ဤလက်၌ရှိသောဤသင်္ကန်းကိုမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာသံဃာအားဝါတွင်ကာလမိုးလေလ၌ဝိယုံသုံးဆောင်ရန်မိုးရေကံဝါစုသင်္ကန်းအဖြစ်ဆက်ကလူတန်းပါ၏ဤကောင်းမှုသည်ဒုက္ခခတ်သိမ်းဤငြိယာမံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရရရကြောင်မဲ့ညံဖူညံဗောဓိညံဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသားအရှင်မြတ်ဘုရားကဲနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုတေရည်သချမလားကဲရည်သချမလိုက်ဆုံးကဲရည်သချရင်လည်းဆိုကြအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တပည့်တော်မတို့သည်ယနေ့ယခုလူတန်းရသောဒါနကုသိုလ်စောက်တည်ရသောသရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကားသီလကုသိုလ်တရားဘာဝနာနာယူမသာပွားများကြရသောဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့သည်ဒုက္ခခတ်သိမ်းခင်းငိမ့်ရမှန်ညနေပံကိုရရရကြောင်းမဲ့ညံဖူညံဗောဓိညံဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသားအရှင်မြတ်ဘုရားဤကောင်းမှုအစွတ်စွတ်တို့ဤအဖို့ဘာကကိုအထူးအားဖြင့်မိခင်ဖခင်ယေရှုရှင်တို့အား၎င်းဆရာသခင်ယေရှုရှင်တို့အား၎င်းဤကျောင်းတိုက်တော်အတွင်းသရင်သုံးစံပြောတော်မူကြကုန်သောဆရာတော်သံဃာတော်အရှင်မြတ်များနှင့်တကားကျောင်းတိုက်တွင်ရှိစေတီသောနတ်ကျောင်းသောနတ်ရေတွင်သောနတ်ရေကန်သောနတ်မိဆက်သောနတ်ဆောက်လုတ်ဆဲဆောက်လုတ်ရတန်ဖြစ်သောစေတီသောနတ်ကျောင်းသောနတ်တိန်သောနတ်ဓမ္မယုံသောနတ်ကျောင်းဝိုင်းသောနတ်နတ်မြတ်နတ်ကောင်းနာပေါင်းတို့အား၎င်းသတိတော်တို့ဤကောင်းမှုအဖို့ကိုမျော်လင့်တောင်းတဆောင်စားလျက်ရှိသောဘဝဆက်ဆက်တော်ဆက်ခဲ့ကြသောဘူဟောင်းဘွားဟောင်းမိဟောင်းဖဟောင်းဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့နှင့်လက်ရှိဘဝကိုယ်သောနာအိမ်သောနာရက်ွက်သောနာကြီးရွာသောနာမြို့နယ်သောနာနိုင်ငံသောနာကဘာသောနာကျောသောနာတောင်သောနာမြစ်သောနာပင်

ရုခဇုအာဂါဒဇုသမာဓိဝနမျက်နှကောင်းနတ်ပေါင်းတို့အား၎င်းသာသနာတော်အားစောင့်ရှောက်ကုန်သောအရိယာနွယ်ဝင်သံဃာတော်အရှင်မြတ်များနှင့်တကားလူနာများစွာသတ္တဝါတို့အား၎င်းနတ်တို့သနင်းသကြာမင်းငရဲတို့သနင်းယမမင်းရေမြေသနင်းပြည့်ရှင်မင်းအပေါင်းတို့နင့်စတုလောကပါလာနမင်းကြီးလေးပါတို့အားအစထား၍31ဘုံကျင်လဲကုန်သောဒုက္ခိတာဒုက္ခိတာသတ္တဝါပေါင်းတို့

0: ကဲအာလောစိတ်ချမ်းသာရင်ကိုကြီးကျမကြီးပြည့်စုံစွာနဲ့ဒီဘဝဒီခဏမှာပဲမဆိုင်ဖို့ဝင်နိဗ္ဗာန်မြင်အောင်ချင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေ
1: ။ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိကမုဂုဆရာတော်ဖရာကြီးတပည့်ရန်ကုန်မြို့မုဂုဝိပဿနာပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်မှကမ္မထာနာသရိယဆရာတော်ဥဒ္ဓမတာရအရှင်သူမြတ်အမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးတွင်9ရက်3လ82ခုနာနေပိုင်းနဲ့ဟောကြားတော်မူသောဖက်ခုနဥပမာဗျတေနီးတရားတော်ဣတိခွေကိုမန္တလေးမြို့အမှတ်120/84လမ်းကြောက်သွေးလမ်းမုဂဝိပဿနာပြန်ပွားရေးအဖွဲ့မှကူးယူဖြန့်ချီပါသည
2: ်နိုင်တရားပင်မကြီးတရားပင်နှလုံးသွင်းကြဘုဇင်းတို့ဒီဒီဓမ္မရိတ်တာကြီးမှာယေရှုတော်ရှင်မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတာနာပြုသွားတယ်ဘုရားရဲ့တာနာပြုသွားတယ်အမတန်ဒီတာနာထွန်းတောက်အောင်လုပ်သွားတဲ့နေရာမှာတတ္တယအချိန်မြောက်ဘုရားရဲ့ကုသလလုပ်သွားတဲ့ယေရှုတော်ရှင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့ဥပနိဗ္ဗာန်အတိုင်းပဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ယေရှုပြုခဲ့တာဖြစ်ဒီနေ့ကနောက်ဆုံးနေ့ဒီတော့နောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေရှေးပိုင်းကဒီခန္ဓာပေါ်မှာမားတဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဥစ္စေရဒိဋ္ဌိမေတ္တာဘုရားဖြစ်တဲ့ဒီဒိဋ္ဌိ၃မျိုးကိုအတိဉာဏ်နဲ့စင်ကြယ်အောင်ဒီပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်နဲ့သစ္စာဆိုင်အောင်ယေရှုပြုခဲ့ပါပြီတဲ့ဒီနေ့ဧခန္ဓာညာရောက်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာတဲ့လူသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလဲတဲ့ပြီးတော့ပေးတဲ့သဘောပြည့်စုံပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်များလဲမှန်ကန်ရင်ဆက်လက်ပြီးကြိုးစားဖို့ဦးဇင်းတို့ဧယေရှုပြုခဲ့ပါအောင်လေဒါတော့ဝိပဿနာလုံးဆိုတာဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မကြီးကိုယ်ကရှာရှုရတာလားလှုပ်ရှုရတာလားစောင့်ကြည့်ရတာလားစောင့်ကြည့်ရပါဗျာဒါအမှန်တန်ရေးကြည့်တယ်နော်စောင့်ကြည့်တဲ့နေရာမှာတဲ့ကိုယ်ကြိုက်နဲ့လျော်တဲ့တတိပဌာန်၄ပါးတည်းကရုပ်ပဲကြိုက်ကြိုက်ဝိညာဉ်ပဲကြိုက်ကြိုက်စိတ်ပဲကြိုက်ကြိုက်ဓမ္မ ानु ပဒနာဆိုတာပဲကြိုက်ကြိုက်ဘယ်တွင်ပဲကြိုက်ကြိုက်နောက်ဆုံးကတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးရုပ်တွေ့ဖို့လိုရင်လားဖြစ်ပျက်တွေ့ဖို့လိုရင်ဖြစ်ပျက်တွေ့ဖို့လိုရင်ဝေဒနာတွေ့ဖို့လိုရင်လားဖြစ်ပျက်တွေ့ဖို့လိုရင်ဖြစ်ပျက်တွေ့ဖို့လိုရင်ဒီစိတ်တွေ့ဖို့လိုရင်လားဖြစ်ပျက်တွေ့ဖို့လိုရင်ဖြစ်ပျက်တွေ့ဖို့လိုရင်ဒါဖြင့်ဒီဖြစ်ပျက်ဟာတခြားလားဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါဖြင့်ဒီဖြစ်ပျက်ရောက်မှသာလင်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးအမှန်ကြားနော်မှန်ပါဘူးသို့တော်ဒီဖြစ်ပျက်မမြင်မီမှာတဲ့အာထုတ်တဲ့ယောဂီတွေမှာဧကွမ်းတော်မျိုးလို့ပြင်းညကျော်ပြီးတော့ပရမတ်ဆိုတဲ့တကယ်အရှိကိုနှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။မှန်ပါဗျာ။တကယ်ရှိဆိုတာကဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေယောက်ျားမိန်းမကြီးလက်ပုံတန်တန်နေရတကယ်ရှိတာလားတဲ့။ဧခန္ဓာ၅ပါးကတကယ်ရှိတာလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီတားပြင်းလက်တွေကောင်းနေကြီးစလုံးနေပေါင်းနေယင်နေဆိုတဲ့32ခေါထာတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါကိုသာထားပြီးတော့ဒီပေါ်မှာဒီတကယ်ရှိတဲ့ ਪਰ မတ်ဆိုရယ်ဝေနာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှိဖြစ်ဒီတခုသောတရားကိုဒီနှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့ကပေါ်လာတဲ့အခါမှာနှလုံးသွင်းနိုင်ဖို့သိရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းနိုင်လို့ရှိရင်ဝေဒနာနဲ့ငာနဲ့မရောဘူးဆိုရင်ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်တာပဲဒါသက္ကာဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်ဥစ္စေဒိဋ္ဌိလည်းပြုတ်တယ်နော်ဝေဒနာနဲ့ငာနဲ့ရောရင်တော့သက္ကာဒိဋ္ဌိလည်းလာမယ်ဥစ္စေဒိဋ္ဌိလည်းလာမယ်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိရှိနေရဲ့နဲ့ဦးဇင်းတို့လကာရမတွေတထစ်တက်ပြီးစဉ်းစားပါတဲ့။ဘုရားအဆုံးအမဖြစ်တဲ့မဲခင်ကိန်းကိုရပါ။မရပါဘူး။စဉ်းစားနော်။ဒါတည်တည်ကြာကြာရည်ရည်လေးလေးစဉ်းစားပါ။မှားနေရင်လည်းပြင်ဖို့မှန်ရင်လည်းဆက်ကြိုးစားဖို့ဦးဇင်းတို့ဒါပဲလာပြီးကျေးဇူးပြုတာပဲနော်။ဒါဖြင့်ရင်ပေါ်လာတဲ့တရားဟာအေးဓမ္မပေါ်တာကိုဓမ္မသဘောအတိုင်းဝေဒနာ ਪਰ မတ်စိတ် ਪਰ မတ်ယုတ် ਪਰ မတ်ဟေးဓမ္မ ानु ပါဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီ ਪਰ မတ်ကိုဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေပညာမဖုံးမှုအရေးကြီးတယ်။ဒီလိုပညာမဖုံးဘဲနဲ့ခန္ဓာပေါ်တာကိုခန္ဓာပေါ်မှန်သိမှသာနဲ့နှလုံးသွင်းမှန်ရင်ဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မတွေအာထုံမှုနောက်ကအသင့်တင်လိုက်ရမယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်။ဒါဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးဩဃ၄ပါးမှာဘယ်လိုလွတ်မြောက်လာတော့နတ်တတယောက်ကမေးတဲ့အခါမှာ ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကငါဒီရက်လည်းမหนีဘူးกว่าအလွန်လဲအမထုတ်ဘူးငါရက်နေတော့လည်းမြုပ်တယ်အလွန်အထုတ်တော့လည်းမျောတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရှောင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသင့်တည်းအထုတ်တာနဲ့ငါဩဃလေးပါးမှာလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ဘုရားကအမိတ်မရှိဘူးလားရှိပါဘူးခိုင်ရက်နေတယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေနားလည်အောင်ပြောရင်သားနဲ့သမီးနဲ့ဒီစီဘာနဲ့ဥစ္စာနဲ့ယန္နာနဲ့အေးဒါနဲ့တင်းတိမ်ပြီးနေတာတခြားလားညံ့နေတာဒီကနေပြီးတော့ဘုရားတော်တဘွားတည်းနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်မရောက်နိုင်တော့အဲနောက်ဘုရားကောင်းစားရင်တော့သုံးဖို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ပြီးစัจ जा ရှင်ရဲ့တဲ့ကျုံမာစိုးလို့လှုပ်လိုက်ပြန်တော့လေဒါတခုတော့ပြောလို့ပဲဒါမျိုးအောင်အထုတ်တဲ့သဘောမျိုးရောက်သွားတယ်ညံ့နေတော့လည်းမရောက်အဲကောနောင်ပြောလူပဲဦးဇနုတ္တဂာရမတွေမလူတမတန်းတမပေးတာမကန်းတာလို့ဒီဝိကုတောင်းတာပြီးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာလူရှိလို့လုတ်ပြန်တော့လည်းမမျောဘူးလားမျောပါဘူးအဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှောင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသင့်အတင်အာထုတ်တာနဲ့ငါဩဃလေးပါးမှာလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ဘုရားကသူကိုယ်တိုင်ဟေးကောနောင်နတ်သားကမေးလို့အရှင်မြတ်ဩဃလေးပါးမှာဘယ်လိုလွတ်မြောက်လဲဆိုတာတပည့်တော်တို့သိပြရစီဆိုတော့ဟေးနတ်သားဩဃလေးပါးမှာလွတ်မြောက်တာကွာတရားမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသင့်အင်အားထုတ်ပါရှောင်မှုရာလည်းပြောတယ်ဆောင်မှုရာလည်းအေးအမိတ်ရှိသွားတယ်ရှောင်မှုရာကခင်ဗျားတို့ရက်နေလဲတာဘုရားတော်ပြောလို့ပဲဘုရားဆုံးမှမကိမ့်နိုင်အလွန်အားထုတ်ပြန်ရင်လည်းခင်ဗျားတို့ဘုရားဆုံးမှကိမ့်ပါအေးနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသင့်အင်အားထုတ်ရင်တော့ဘုရားရဲ့ဆုံးမှမကိမ့်ဘူးလားကိမ့်ပါဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့ဒကာရမတွေရက်နေတယ်ဆိုတာတချမ်းလားတတ္တရဒိဋ္ဌိလားတတ္တရဒိဋ္ဌိပါသူကသူ့ဘွားလေးသူตายရပြီတော့ဒီဘွားပြီးနောက်ဘာမှမရှိသူယူပြန်တော့လေဥစေရပဲလေသူရိုက်နာပဲရိုက်နေတော့အဲကိုကတော့ပြောလို့ဘွားတဲ့မျောကျင်နေဆိုရန်တော့လေဒါသတ္တရတိတိပဲရိုက်နေအဲဒီဘွားဟာနောက်ဆုံးမေးဘွားလူပဲသူ့စိတ်ထဲမှာထင်းပြီးတော့ဒီအဲလူဘွားဟာဒါပြီးပြီလူဘွားပြီးရင်နောက်ဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့နေကူရှိတဲ့သားနဲ့သမီးနဲ့ဇီဝနဲ့ဥစ္စာနဲ့အဲ့ဒီလူပြောနေတာလေဒါရက်နေတာနဲ့တူတယ်ဘဝနောင်ပြောဒီသားနဲ့ဒီသမီးနဲ့ရောက်ရငှက်ဖြစ်တော်လဲတကိုင်းနဲ့ဆင်ဖြစ်တော်လဲတကျွန်းနဲ့စူပြန်တော့လဲဒါမျိုးအောင်အထုတ်တဲ့အပိုင်းရောက်သွားပြန်လာဒါပြင်ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးဒီရှောင်မှုရာကရက်နေလို့ရှိရင်လဲကွာတဲ့ဒါမင်းတို့လမ်းမမှန်ဘူးအလွန်အထုတ်ပြန်ရင်လဲဒါလမ်းမမှန်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်နဲ့သိတ္တတမင်းသားဘဝတော်မှာရွှေနန်းသုံးဆောင်နဲ့ရတော်ရယာမှုပြုတာနဲ့နေတုန်းကအဲ့ဒါတခြားလားရက်နေတာဒီကနေပြီးတော့ကောတော့နမိတ်ကြီးလေးပါမြင်ပြီးတော့တောထွက်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခရစရိယ6နှစ်မကျင်မလာကျင်အဲအဲ့ဒီကြတော့လေအလွန်အားထုတ်တဲ့တွေဝိဇ္ဇနုတ္တဂာရမကြီးကြီးမှပြိပ္ပရာဆိုရင်မက္ကင်လန်းဘုတ်ကမရောက်ဘူးဘုရတော်ရယာမှုပြုတဲ့မောင်းမပေါင်း4000နဲ့ရွှေနန်း3000နဲ့နေတော့လည်းဒါကာမတုကန်ဒီကလန်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒါရက်နေတာနဲ့တူတာပဲရက်နေပြန်တော့လေဝိဇ္ဇနုတ္တဂာရမကြီးไก่ตันเนี่ยมิจฉิมะปริปราဆိုတဲ့အလေအလတ်ဖြစ်တဲ့အေးကိုကတော့မအိုရမနာရမတိရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆောင်ပို့တဲ့လမ်းပေါ်ရောက်ခဲ့လာမရောက်ဘူးကြာ तू လက်ရလမ်းပေါ်ကြာအလွန်အားထုတ်လိုက်ပြန်တော့လေဟုတ်လားဆရာမတွေနဲ့ကြုံပြီးတော့အေးကျင့်ညာကြံညာပြန်တော့လေပင်မနဲ့အတ္တကီလမတာလမ်းပဲရောက်သွားတော့လေမဲခင်လမ်းပေါ်ရောက်သေးလားရောက်ပါဘူးဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့နဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဘောကတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမှာရက်နေတဲ့အပိုင်းနဲ့လည်းหนีခဲ့တာများလားအလွန်အားထုတ်တဲ့အပိုင်းနဲ့လည်းနေခဲ့တာများတာဒီမြင့်ကြီးမှပြိပရာဆိုတဲ့မက်ကင်လန်းဘော်ကတော့မရောက်တာအမှန်ပဲဆိုတာကတော့သူများပြောလားခန္ဓာကတည်းကခန္ဓာဘူးရတဲ့ခန္ဓာကခင်ဗျားတို့မက်ကင်လန်းဘော်ရောက်လို့ရတာလားမရောက်လို့ရတာမရောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေအလွန်အားထုတ်တဲ့သဘောကြောင့်လည်းရတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲအလွန်အားထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘုံဘွားယောက်ျောင်းတွေကျူးစားပြီးတော့ဒါနကံသီလကံတွေကျူးစားလိုက်ကြတော့လေဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဟေးကွာတော့ပြောလို့ပဲလူကြီးတို့နတ်ကြီးတို့မရောက်ဘူးလားရောက်လားရောက်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒီနလန်းရှောင်မသာလေမြေကြီးမှာပြိပရာဆိုတဲ့အလေအလတ်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသင့်တည်းအားထုတ်တဲ့လမ်းဆိုတာမြေကြီးမှာပြိပရာလမ်းကိုဆိုးလို့ပါလေမှန်ပါပါအဲ့ဒီလမ်းမှာရောက်တဲ့အခါအားထုတ်တဲ့အခါမှာအကြောင်းတစ်ခုတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုသမာဓိရတော့တည်တောင်းအောင်မှာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါသမာဓိမတည်တောင်းမနဲ့လားသမာဓိတော့ရတာဘူးတန်ပဇာနာတိဟုတ်တိုင်းမှာဆိုတာခန္ဓာရှိနေဉာဏ်သိနေကြိုက်ပါမှန်ပါပါဒီဒါကြောင့်ဘုရားကသမာဓိတော့တည်အောင်လုပ်ပါကွာသမာဓိဒီမှာဟုတ်တိုင်းမှာဆိုတာမင်းတို့ခန္ဓာထဲကအရှိတရားကိုမင်းတို့အသိဉာဏ်နဲ့သုံးပြနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းဘုရားကအမိတ်ရှိပါတယ်ရှိပါပါအဲ့ဒီတော့ကိုကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့အထူးသဖြင့်အာနာပါနနဲ့တည်တောင်းရင်တော့သမာဓိကအများဆုံးတည်တာမနာပါဗျာလူစီရိုက်ကလည်းကတော့ဝိတ္တဇိန်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနေတဲ့အတွက်ဒီအာနာပါနကိုပဲဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကတော့ အဓိကထားပြီးပြီးတယ်နော
3: ်
2: ဟေးထွက်သိဝင်သိပေါ့ဗျာနာသီးပြားလေးလေးထွက်ရင်ထွက်မှန်းသိပြီဝင်ရင်ဝင်မှန်းသိပြီးတော့သိတဲ့ချိန်မှာတဲ့တခြားတရားကိန်းလို့သိတာလားတတိမကင်ကိန်းလို့သိတာလား
3: တတိမကင်
2: ခေါင်းဆောင်ကတော့တတိပဲသူနဲ့သဟဇာတဖြစ်တာကဝရိယသမားကြီ
3: း
2: ခေါင်းဆောင်ကတော့တတိပဲခေါင်းဆောင်ကမမိတဲ့တတိမကင်ကြောင့်သိတာပေါ့ဒီမမိတဲ့တတိမကင်မကင်းရင်ခင်ဗျားတို့သိပါလားမသိ
3: ပါဘ
2: ူးအဲကိန်းလို့ရှိရင်တော့ဒါအမှန်မသိဘူးလားသိလား
3: သိပါ
2: ဘူးဒါကြောင့်အပမရောအမတံပတံပမရောမြည်စုနောပတံလို့ဒါဓမ္မပရပါဠိတော်မှာကိုဘုရားကအမိန့်ရှိတယ်အပမာရမမေ့တဲ့တတိမေခင်ကိန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့အမတန်ဥနာတိပြီးလွတ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ပတန်ရောက်ကြောင်းပဲပမာရမြေစုနောပရံတဲ့အဲတတိမေခင်မကိန်းလို့ကိလေသာတွေဒါကိန်းနေမယ်ဆိုရင်မြေစုနောသေမြင့်နိုင်ငံသို့ပတန်ရောက်ကြောင်းပဲဒါဖြင့်တတိမေခင်ကိန်းမှသာလဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမြုပ်ချင်းမြောချင်းလွတ်ပြီးတော့အဲမေခင်ဖောင်ဆိုတဲ့မြေစီမပရိပရာဆိုတဲ့မေခင်လမ်းပေါ်မတက်ဘူးလားတက်မှာလား
3: တက်ပါဘူး
2: စဉ်းစားပြီနာပါနော်အလုတ်ကိုဦးစင်းတို့ဒီနေ့ဦးစားပြီးပြီးတော့ပြောပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မတ်ကြောက်တင်နိုင်တဲ့ကိစ္စကိုလည်းဦးစင်းကျေးဇူးပြုခဲ့ပါမယ်။ဒါပြည့်ရင်နဲ့ကိုကတော့ပြောခင်ဗျားတို့ဝေနာပဲရှူရှူစိတ်ပဲရှူရှူတမာရီလေးတီးလာလို့ကိုညာနဲ့မှာဒါဝေဒနာပဲဒါစိတ်ပဲဒါရုပ်ပဲသူ့ဓမ္မသဘောပြောတာကိုအေးဒီဓမ္မပြောတာကိုဓမ္မသဘောသိအောင်ခင်ဗျားတို့ကဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောဘူးစိတ်နဲ့ငါနဲ့မရောဘူးပေါ်လာတဲ့ဓမ္မနဲ့ငါနဲ့မယုံနံပါတ်1အရေးကြီးတယ်မှန်ပ
3: ါပါ
2: နှလုံးသွင်းမှနဲ့ဆိုတာကဒိဋ္ဌိဆင်းရမှာမှန်ပ
3: ါပါ
2: နှလုံးသွင်းမှနဲ့ဆိုတာဘာလဲ
3: ဒိ
2: ဋ္ဌိဒါကခင်ဗျားတို့အသိဉာဏ်မဟုတ်တော့ဘူးအပွားဉာဏ
3: ်
2: အသိဉာဏ်ခင်ဗျားတို့ဆင်ငယ်ပြီးပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့သူအကြောင်းနဲ့သူအကျိုးနဲ့ဒါကျေစုပြုခဲ့ပြီမှန
3: ်ပါ
2: ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာလေးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဒါကတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုသုံးသပ်ပါခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်ကိုတိုက်ရရှုလို့မရဘူးပရိစ္ဆသမုပ္ပါကုသုံးကဒီဝေဒနာဒီအလိုလိုပေါ်တာလားဖတ်တာကြောင့်ပေါ်တာလား
3: ဖတ်တာကြောင့်ပေါ်တာ
2: နီးသောကြောင့်ဖတ်တာဝေသောကြောင့်ဝိဇာတနာဒါဝေနာဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိပြီးပါဝေနာဖြစ်ကြောင်းကို
3: သိသိ
2: သိပြီးပါဒါဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မဘုရားဟောတဲ့သုတ်တန်ဒေသနာတော်ဒီမှာအများကြီးပါပါတယ်ဝေနာဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိပြီးမှသာလေသိသိလိုက်တဲ့သဘောကဝိသိကိစ္စသေးတာသိသိတဲ့သဘောကဘာသေးလို့ဝိနာဝိနာသာဖြစ်တယ်ငါမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကသုံးပြနေဘူးမလို့ဒါဝိနာဓမ္မပဲလို့သိရင်တက်ကြရည်ကြီးပြုတ်ပါဘူ
3: း
2: ဟာငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကတော်ကြခင်ဗျားတို့ညာနဲ့ရှင်းလာမှာနှုတ်မဲ့ရတာဝိနာပဲငါမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဒါယောက်ျားမဟုတ်မင်းအဟိုးဆိုင်ဘုတ်တွေကိုချိန်လိုက်တာတပြုံကြီးဟိုကပြီးသွားပြီဒီကဆိုင်ဘုတ်ကချိန်တော့ဒါခင်ဗျားတို့လှုပ်ရှူတဲ့သဘောဖြစ်မှာဆိုလို့သတိပေးနေတာဒါဖြင့်ဝိနာပေါ်ရင်ဝိနာဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိပြီဝိနာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတခြားလားဝိနာဖြစ်ကြောင်းသိသိသိရပါဘူးနီးသောကြောင့်ဝေဒနာအဖတ်တာပေါ့နီးသောကြောင့်ပါလဲဖတ်တာပြည့်စရာဝေဒနာလို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကဆိုထားတော့ဒါဒါဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာပဲလို့ဒါဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်ပထမနံပါတ်1အရေးကြီးနေပ
3: ါ
2: ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောမှဘုရားဟောတဲ့တရားကိုလက်ခံနိုင်တဲ့သမာဓိတိမဲ့ခင်ပေါ်မယ
3: ်
2: ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောတဲ့တပြိုင်နက်တည်းသက္ကာဓိတိလာ
3: ပါပ
2: ါဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိမလာဘူးလားလာ
3: ပါ
2: အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိလာရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဘုရားယူလက်မခံတော့ပ
3: ါ
2: ပါဘုရားယူလက်မခံဘူးဆိုတာခန္ဓာဝတ်တဲ့တရားမသိတော့ပါပါရှင်းရှင်းပြောတော့ခန္ဓာဝတ်တဲ့တရားသိသေးလား ခိုင်းတာဖြင့်အခုသေချာစဉ်းစားပါမနေ့ကမောင်မြင်သိန်းတော်မောင်ဖိုးတာတော်ဟုတ်ကလေးမလေးတယောက်ကလာပြီးလျှောက်ဟောသူတို့သိတဲ့အောင်အောင်နဲ့သူတို့နည်းနည်းလွဲနေတယ်ဒါလဲတဲ့လည်းပြီးကျင်တယ်ဒီပြင်ပုံကိုယ်တွေလည်းဦးစင်းနဲ့မတွေ့냐တော့လေလာမလျှောက်냐တော့လေဒီလိုပဲကျွင်းကျက်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်လို့ဦးစင်းတော့မှန်းဆပြီးတော့သိတဲ့သဘောလေးနဲ့ပေါ့ဗျာ
3: ဟ
2: ေးကွန်းတော်ပြောလို့လိုတဲ့ပုံကိုယ်များပြင်ဖို့မှန်တဲ့ပုံကိုယ်များကျူးစားဖို့ဒါကြောင့်ဒီမှာဝေနာပေါ်ရင်ဝေဒနာရှုတဲ့ဘယောဂီကဝေနာဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိစိတ်ရှုတဲ့ယောဂီကလည်းစိတ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိသိသိစိတ်နဲ့ငါနဲ့မရောဘူးရေးကြည့
3: ်
2: ဒါနှလုံးသွင်းမှာမယ်ဆိုတာကစိတ်နဲ့ငါနဲ့ရောရင်နှလုံးသွင်းမသွားဘူးစိတ်နဲ့ငါနဲ့ရောရင်ဘာဖြစ်လဲမောင်ဘုရားတို့မောင်မြင်သိန်းတို့စဉ်းစားဖို့ဥလား ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကဲစိတ်ဖြစ်တာဟာအလိုလိုဖြစ်တာလားအာယုံသွားကြောင်ဖြစ်တာအကြောင်းနှစ်ပါးပေါ့ဒါရှင်းအောင်ပြောလဲတော့အကြောင်းနှစ်ပါးပဲကဲရုပ်ဖြစ်သမျှဒီတခြားကြောင်ဖြစ်တာလားအကြောင်းလေးပါးကြောင်ဖြစ်တာဇာကနာတော့လိုက်ကောက်နေနဲ့တော
3: ့
2: ဟိုဇာကနာကောက်အောင်မှာပရိသမီတာပတ္တကမှာဇာကနာကောက်နိုင်လားဒီတာဝကကဇာကနာမကောက်နိုင်ဘူးအကြောင်းကသိသိသိဖို့ရင်းကြည့်တာရှင်းရှင်းပြောရင်အကြောင်းသိသိသိမှဝိသိကိစ္စအသိမှာကို
4: အကြောင်းထဲမှာငါမပါသူမပါပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတာဒီမှာအကျိုးထဲမှာငါငေါ့စာမဟုတ်ဆိုတာမပြောဘဲနဲ့ရှင်းသွားဒါကြောင့်အကြောင်းသိသိပြီးတော့အကျိုးပေါ်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချနေပါဝေဒနာဟာဝေဒနာသာဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လဲဒုက္ခဝေဒနာပေါ့ဒုက္ခဖြစ်လဲဒုက္ခပေါ့စိတ်ဖြစ်လဲဘယ်စိတ်ပေါ်တယ်ဝေဟုတ်လားရုပ်ဖြစ်လဲဘယ်ရုပ်ပေါ်တယ်ဒါကူတာသိဖို့အရေးကြီးတယ်ရုပ်ဆိုတာလဲဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဟေးပူတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဒါရုပ်ကဲ့သဘောပဲထောက်ကန်တဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောရုပ်ကဲ့သဘောခက်မာတဲ့သဘောနူးညံ့တဲ့သဘောကရုပ်ရဲ့သဘောပဲသူဓမ္မသဘောသူပြောနေတာဓမ္မကခင်ဗျားတို့လိန်နာလားအမှန်ပြောတာအဲ့ဒါဓမ္မကမလိန်ဘူးဒိဋ္ဌိကလိန်တာပြောပြီဓမ္မကလိန်နာလားဒိဋ္ဌိကလိန်တာဒါဖြင့်ဒီလိန်တဲ့ဒိဋ္ဌိမကအောင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုအကြောင်းသိသိသိပြပါစလားဒီလိန်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝင်မပူးနိုင်အောင်သူပြောတာဝင်ပူးရင်ကျုပ်တို့ဟိုဟောတဲ့တရားမနာနိုင်ဘူးခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာနိုင်ပါမလားဦးလားမနာနိုင်ဘူးတော့ဒါစဉ်းစားနာပါလူတဲ့ပုံပုံများအတွက်ဒါဦးစဉ်အများဆုံးကျေးဇူးပြုခဲ့ပါဘာလို့ဒီဘုန်းကြီးကကြွားသွားရင်ပြန်တော်မူနိုင်တယ်ညတော့ပါပြန်တော်တော့မမူတယ်ခင်ဗျားတို့ကသိနိုင်တာပြောမှာဘယ်ကပြန်တော်မူလို့ဖြစ်ရလဲခင်ဗျားတို့ပြန်တော်မူအောင်ကပါပြန်တော်မူလို့ပဲဖြစ်ရမယ်စဉ်းစားဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကသိညာကြတယ်ဒီကိုယ်တော်ကြွားအောင်ပါပဲအဲကြွားတော့လေတွေ့ကြအောင်ဟုတ်လားအကြောင်းညီညွတ်တွေ့မှာပေါ့ဗျာဒီကြတဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းသိနိုင်တယ်ကျုပ်လည်းသိနိုင်တယ်အဲဒီတော့မသိခင်လေးမှာဒီကိုကတော့နှလုံးသားမှပြီးအသိအသင်အထုတ်တယ်မဲခင်လောင်းပေါ်ရောက်စီခြင်းခဏသိရင်ခဏကစပြီးတော့ခုချိန်သိခုချိန်ကစနှလုံးသွင်းပေါ်ဗျာဒါလောက်ကိုမြန်စီခြင်းနဲ့သိနေရတဲ့သိနေရနာဘူးရှင်းတယ်နော်ဒါဖြင့်ရုပ်ရှုလေဒါအကြောင်းသိသိသိပြီးပါဖြစ်ပြမဲ့မလုံးနဲ့အောင်တော့ကိုယ်ကလို့ရမယ်ဖြစ်ပြမဲ့မဟုတ်ဘူးဒါတော့ဆရာတော်ကြီးကလည်းဟေ့ဖြစ်ပြရှုရေးဆိုတာအမားတော့ဓမ္မကဖြစ်ပြကိုဒါပဲရှုရမှာပဲသို့တော့ကိုညာနဲ့ပြက်မှပြက်ကြလားပြက်မှပြက်ကြလားဆိုအဲ့ဒါလာပြီပြက်မှပြက်ကြလားဆိုရဲကိုကဒါတတ္တရာကိုဝင်လာပြီဝင်မလားဝင်လားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကဝင်ဝင်ပူးတာဒါတော့ဒိဋ္ဌိဝင်ပူးတဲ့ရည်ခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာနိုင်ပါတိုင်းခမားတို့ပူပုံလေးလည်းပြီးတော့ကြရှင်းပါမယ်လေဘူပေါ်တဲ့အခိုက်ကိုသုံးသပ်ပုံလေးဟာဟဲ့နှလုံးသက်မှားရမယ်ဆိုတာအကြောင်းသိသိသိပြရမယ်ဘယ်တရားပဲပို့ပို့သူ့ညာနဲ့သူပေါ်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားဟဲ့မြင်စိတ်ဆိုတာမျက်လုံးမှာပေါ်မှာပဲကြားစိတ်ဆိုတာနားမှာပေါ်မှာဒီပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကိုဆိုလိုတယ်ဒါလည်းဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေတီးပြီးသား35 40လုံးရတဏ္ဍပေါ်နမိတ်အလေးချိန်ရှိတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှာပေါ်တဲ့ခန္ဓာရှင်းရှင်းပြောတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကပြုမြင်တဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာဘူးဗျာဒီခန္ဓာမှာလက္ခဏာရှိတာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုငါနဲ့မရောအောင်အကြောင်းသိသိသိနေရင်းကခန္ဓာကသူအမှန်ပြောလိမ့်ခန္ဓာပရမတ်ကမလိမ့်ဘူးမလိမ့်တဲ့အခါကျတော့ तू ပြောတဲ့အတိုင်းကျွတ်တော့ဩဟုတ်ပါပြီတယ်လို့ခေါင်းငိတ်နိုင်ဟုတ်ပါပြီတယ်လို့ခေါင်းငိတ်နိုင်ရင်ဒါအာထုံမှုမှန်တာပဲဟုတ်ပါပြီတယ်လို့ခေါင်းငိတ်မှုမမှန်ရင်အာထုံမှုလွဲပြီလာအတူလေးသူပြောတဲ့အတိုင်းကျွတ်တော့မှန်ပါပြီတယ်လို့လက်ခံရင်အာထုံမှုမှန်တယ်သူပြောတာကတမျိုးကိုကအာထုတာကတဖုံဆိုရင်လွဲပြီဓမ္မနည်းနဲ့မောင်မြင်သိမ့်လို့ပြောတယ်ဟိုကလေးမလေးလည်းပြောတယ်ဟိုကဝေဒနာကပြင်းလာတော့သူတို့တက်တာရတက်တာကြောင့်နာတိပြသွားပြီးတော့ရှူဟဲရှိုက်ဟဲရှူဟဲရှိုက်ဟဲဒီအာယုံကြောင်းလိုက်တာဒါဖြင့် तू ကခေါ်တာကိုလိုက်တာလားကိုကလှုပ်နေတာတရားခေါ်တာကိုတော့မလိုက်ဘူးတရားခေါ်တဲ့နေရာတော့ကိုနှလုံးသွင်းမှလို့ तू ကခန္ဓာသိနေဒီချိန်မှာကိုမှ तू မှဒိဋ္ဌိကကိုကတော့အပွားညာနဲ့စင်းနေအဲ့ဒီကဒိဋ္ဌိစင်နေတဲ့တွင်ခန္ဓာခေါ်တဲ့တရားနာဖို့ကြတော့ဒီကရဲရဲမနာရဲမနာရဲတာကဘာလို့ဆိုတော့ပြင်းပြင်းလာတော့ဒီတည်းဆိုရင်ခက်ရကြီးရဲ့ခက်ရကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ကိုကခန္ဓာပေါ်သွားပြီ तू ဒိဋ္ဌိနဲ့ညိသူကသူညီမမသိညီမမသိတော့ဘာဆိုတော့ကြာကြာလဲထိုင်နေအောင်ဘေးကပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းထိုင်နေတော့အဲဒီဥစ္စာဥပိ္ပခာသူကဥပိ္ပခာပေါ့လေဒါကိုဥပိ္ပခာလုပ်ပြီးတော့ဒီနာတိပြားကိုတခါတည်းအဲထွက်သည်ဝင်သည်ဒါလေးလှုပ်လိုက်တော့ကြပေါ်ရရှုလိုက်ပေါ်ရရှုတယ်ဆိုတော့လည်းသူတို့လှုပ်ရှုနေတာပါဒါကအမှားတော့သူတို့ပေါ်ရရှုနေတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားဟိုရှုတဲ့တိုင်အောင်ထားအောင်တော့ဒါဝိပဿနာညာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးသူတို့ရှုနေတာကောတော့ပြောလို့ကိုယ့်အကူတင်ညာပေးပြီးနှစ်ချောင်းပေးပြီးချိုးနေတာရှင်းရှင်းပြောင်းဖဲဆင်ရိုက်တယ်လို့ပေါ့ဗျာနှစ်ချောင်းပေးပြီးတော့ဟုတ်လားကိုယ့်အနော်ပြောလို့20ပေါက်ဆွဲတဲ့အခါဟုတ်လားတတိကချိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ချောင်းပေးပြီးတော့ပေးချိုးပြီးတော့ကိုယ့်ဥစ္စာနဲ့ကိုယ်ကလပန်ထိုးပြီးတော့အဲစနေတဲ့သဘောပါပဲ ဒါခန္ဓာပြောတဲ့သဘောလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီလိုပြောတတ်တယ်ဆိုရင်နားထားတယ်သိထားတယ်ဥစ္စာနဲ့အင်းဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ပြီးသွားရင်ဒီလိုနဲ့လို့ဟာဒီတိုင်းတာဆိုရင်ငါလည်းနာမည်ပြောင်းမယ်မင်းတို့လည်းဒုက္ခရောက်ပြီမဟုတ်သေးဘူးကွာလို့မောင်ဘုရားကမောင်မြင်တယ်ဟိုကလေးမလေးရောပြောရအမှန်က तू ကနှလုံးသက်မှန်လို့ခန္ဓာသိတာအားထုတ်မှုမှမဆိုဒီခန္ဓာကပြောတဲ့အတိုင်းညာကောင်းကြီးအရှင်ပြတချို့ကပြောမယ်အလွန်ပြင်းနေတာမပြင်းရဘူးလားအတ္တကိလမထမဆန်းဘူးလားအမေတို့ကစောရကလာသေးတာဟိုသူဝင်တဲ့ဒိဋ္ဌိရှိတာတော့သူသိကိုမသိဘူးစောရကတာတည့်နေတယ်အမကပြင်းနေလေဆိုတော့ဒီကျင်တဲ့နေရာကပြင်းနေတာလားဝင်းတဲကပြင်းနေတာမနှောကပြင်းတာဗျပြင်းနေတာခင်ဗျားတို့ပြင်းနေတဲ့စိတ်ရှုပြီးတော့ပြင်းမှာကြောက်တန်ကြီးလို့နေရမယ်လို့ဘုရားမောဘူးသို့တော့ခင်ဗျားတို့အခုကတော့ပြင်းနေတာဘယ်လိုပြင်းခြင်းမှလည်းမသိဘူးဟုတ်လား तू အကြောင်းပြင်းနေတာကအကျိုးဒီအကြောင်းပြုပြီးဒီမှာပြင်းနေတဲ့စိတ်ကလေးကပေါ်လာဒီကဒုက္ခဝိညာဉ်ဖြစ်တော့ဒီကဒေါသဖြစ်ပြင်းနေလားငါဒီတိုင်းထားလို့မဖြစ်ဘူးပြစ်ထားတယ်ဒီတော့ပြစ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ gain ခန္ဓာပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ငါနဲ့သွားပြီးတော့မညီဘူးလားညီညီတာအဲ့ဒါမသိဘူးအမေညီတာမသိတဲ့အပြင်တို့ကပဲဟိုဒီလိုသာကြောက်တန်ညီလို့ထိုင်ရမယ်ဆိုရင်ဒါအတ္တကိလမထသံမာပေါ်လာပြန်လာဟမ်စဉ်းစားပါအမရွှေ့နဲ့မပြောင်းနဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ပြောင်းကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်။ကျင်သားမရခင်ထိုင်ရမှာကျင်သားရရင်ခင်ဗျားတို့ဘယ်အချိန်ခန္ဓာကခန္ဓာမရှိတဲ့အချိန်ပြောစမ်းပါ။သုတ်တံမရောက်မချင်းရှိတယ်ဗျာ။ထိုင်နေနေရနေနေသွားနေနေလျှောက်နေနေဘယ်အချိန်ဆိုခန္ဓာမရှိဘူးလားရှိရင
3: ်။
4: တခဏပြီးတခဏပဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်ပထမသုံးသပ်ပြီးပါ။အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှန်လာတယ်။ခန္ဓာဟိုးတဲ့တရားနာနိုင်မှအထုတ်မှုမှန်။ခန္ဓာဟောတာကိုကဟုတ်ပါပြီတဲ့ကောင်းကြီးရံဒါကိုခန္ဓာမော်ဒီကိုကနေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပဒုက္ခသစ္စာခါရဲကိုကိုကကိုဆိုင်းဖို့ချိန်ရတာပေါ့တကယ်လို့ဒါဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားနေဒီခန္ဓာညာအောင်ချုပ်ရမှာချုပ်တလားလို့မေးတော့လေဒါမြင်ကိုလုတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာပေါ့ဘယ်ခန္ဓာပြောတဲ့ဒုက္ခသစ္စာမှမဟုတ်ခဲနဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကတရားလဲနာပါလေတပြိတော်တို့အားလဲထုတ်တယ်ဗျာအရှင်ပြဖြစ်ပြန်လဲမြင်းတဲ့တဲ့လောက်မြင်းနေဘယ်နဲ့ကြောင့်သင်္ခါရချုပ်တဲ့နေပါဥရိချုပ်တဲ့နေပါမရောက်တော့လို့ဆိုတော့ဟောဒီနှလုံးသွင်းမှုကမရင့်ကျက်နှလုံးသွင်းမှုရင့်ကျက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြည့်တာဖရဲလက်ထက်ကပဲဟမ်နှလုံးသွင်းမှုရင့်ကျက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေရှိကယန္တပါရှိသူကအာသောကုန်ခန်းတဲ့ကိစ္စကိုမလုပ်ခဲနဲ့သူစူကြီးပံမလို့သူရည်ဝဲပြီးတော့နှလုံးသွင်းမှုကတော့တော်တော်ရင့်ကျက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူနေမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ရှင်မြန်ကလာပြီးပူဇော်တယ်ပူဇော်တဲ့အခါကျတော့သူပုထုဇဉ်တဘာဝညီးတာပေါ့ပုထုဇဉ်တဘာဝမညီးဘူးလားဝေဒနာနဲ့ငံနေရောတော့နည်းနည်းညီးတာပေါ့ဗျာဒါပုထုဇဉ်တို့ကတော့ဒါထုံတန်းဆင်းလာတယ်ညီးမှာပဲဒီတော့ခုနောသောတာပန်လည်းညီးမှာပဲနော်ဒေါသကမချုပ်သေးရင်လာအောင်ပါပဲဗျာရှင်းရလားအဲ့ဒီတော့ခုနောပြောရှင်မြန်ကွာငါမှာအာသောကုန်ခံပြီးသားလို့ထင်တယ်အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်သေးပါလားလို့ဘောပြန်သွားတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူတပည့်သားမြတ်ဒီလိုလူပဲအရှင်ပြလာပူဇော်တာဒီအကြောင်းကြပြီဒီလိုရှင်မင်းကညည်းသွားတယ်အေးအေးဒါမြင်မင်းသွားခေါ်ကြည့်ပါကွာသွားတော့ခေါ်ကြည့်ပါဆိုကိုသွားခေါ်လို့ပြန်အားထုတ်မလေးတန်တန်းရတာဒါနှလုံးသွင်းမှုရင်းကျက်ဖို့လိုတာမဲ့ညာဘုံညာကအလွယ်လေးရဲ့ခုခင်ဗျားတို့နှလုံးသွင်းမှုကမရင်းကျက်သေးဘူးမဲ့ညာဘုံညာဘယ်တော့လာမလဲဆိုတော့အဲလာပါလိမ့်မယ်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပဲပြောဖို့ပဲရှိတယ်ဟမ်စဉ်းစားစဉ်းစားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလက်တက်ကဟိုဇေဒီကိုသွားပြီးပူဇော်ဖို့လို့သွားရင်ချီချောပြီးလဲပြီးချီခွန်းသွားတယ်ချီခွန်းသွားတော့ရှေ့ကိုမရှောင်းဆက်ပြီးမရှောင်းနိုင်တော့တကားတယောက်ကအရှင်ပြည့်ဇေဒီပူဇော်ဖို့သွားဖို့ကြွားဖို့လာပြီအေးကွာငါကြွားတော့ကြွားဖို့ပဲသို့တော်လဲချီကခွန်းသွားလို့ငါကောင်းမရှောင်းဘူးဒါပြင်အရှင်ပြည့်တပြည့်တော်ကြောသန်းစင်သဘောမျိုးနဲ့ထားပြီးတော့တပြည့်တော့ပို့ပြရစီကုသိုလ်ယူပြရစီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီယဟန်ကိုကြောပေါ်တင်ပြီးပို့တာလမ်းတဝက်လဲကြရသူညာနာဖြစ်တာအဲ့ဒီတော့လမ်းတဝက်လဲကြရသူညာနာဖြစ်တော့ဇီဒီရောက်တော့ဇီဒီမှာပူဇော်တဲ့အခါကျတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပဲလျှောက်အရှင်ဘုရားရဲ့အရှင်ဘုရားကိုထမ်းစားတော့တော်တော်လီးတယ်ဗျာလမ်းတဝက်လောက်ကျတော့တော်တော်ပော့သွားတယ်ဒီကွာသန်းစားတော့ကပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ပို့ကွာပို့သွားတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ဖြစ်မှာပို့ဒါတော့ပဲပြောသွားတယ် ခဏတော့နှလုံးသွင်းမှုကမရင်ကျက်သေးဘူးမဲ့ညာဖုန်ညာကဘယ်တော့လာမလို့ဆိုတာကျုပ်ကလည်းဘယ်လုံးမှမပြောနိုင်ဘူးခုနှလုံးသွင်းမှုရင်ကျက်ရင်ခင်ဗျားတော့မနေ့အားလုံးညံ့နေရညံ့နေအားလုံးမနေ့ရအဲ့ဒါနှလုံးသွင်းမှုရင်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားဟောတာနှလုံးသွင်းမှုရင်ကျက်တဲ့ဆိုတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့မရောပဲနဲ့ခန္ဓာဟောတဲ့တရားကိုကောင်းနာတတ်တယ်ခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကမဟောတဲ့အချိန်ရှိရရှင်းရှင်းပြောမပြောတော့ပါရတယ်ပါပြင်ပေါ်လေးမှာရတယ်ပါပြင်မကြည့်နဲ့ရတဲ့ဝေဒနာလေးကြည့်သူကအေးလာပါပတ်တာရှုပါသူကခေါ်တာအဲ့ဒါကများတော့လဲနေမဲကြီးအဝါပြုနေကြဆိုတော့ဖျက်ဆုပ်ပုတ်လိုက်တာပဲမပုတ်ဘူးလားပုတ်လားကုတ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒါကုတ်တာပါတော့ဆိုတော့သူဟောတာကိုကများတော့အဲ့ဒါညာနဲ့နာတာမဟုတ်ဒိဋ္ဌိနဲ့သွားနာညီညာသိကွာသွားတယ်ညာနဲ့နာတာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့နာတာခဏတော့နာနေရကွာတော့ပြောဒိဋ္ဌိနဲ့နီးဒိဋ္ဌိနီးနဲ့နာတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တဲ့နီးနဲ့မနာဘူးပြက်ရားတယ်ဆိုတော့ဩဒုက္ခသဘောလေးချုပ်ပြီးခုဒုက္ခသဘောလေးပေါ်တယ်ဆိုတာဒါညာနဲ့နာတာကိုရားတာပြောက်ကျင်တယ်ဆိုတာကဟောတခါလေဒိဋ္ဌိနဲ့သွားနာတာငါကလည်းဒိဋ္ဌိနဲ့နာတာနဲ့ညာနဲ့နာတာဘယ်နဲ့များခင်ဗျားတို့ထင်နေတာရေချုံကြီးလုံးသုံးခုစေခအဲ့ဒါမှဒိဋ္ဌိတယ်နာအဲ့ဒါကမျက်လုံးမြင်ဒိဋ္ဌိခုဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖြစ်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုခုဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟာမင်းတို့တဏ္ဍာကောတော့ရေချုံမီးလုံးတုံးကုန်စေကဆိုတာအလွန်ကြမ်းတမ်းတဲ့ဒိဋ္ဌိပါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကတော့မရှိဘူးကွာခန္ဓာ၅ပါးကိုငါလုတာရဲ့မြဲတာရဲ့သိရင်ပြတ်သွားတာပဲအသက်ထွက်တာရဲ့ဘဝကူးတာရဲ့ဘဝပြောင်းတာရဲ့ဂရုကထဲ့တာရဲ့အဲ့ဒီအယူတွေကတော့ခင်ဗျားတို့မရှိဘူးလားရှိရှိနေတာဒိဋ္ဌိอยู่ဘောဗျာဒီဒိဋ္ဌိอยู่ဟောဒီနှလုံးသွင်းမှုရင့်ကျက်မှာဒိဋ္ဌိอยู่စင်မှာနှလုံးသွင်းမှုမရင့်ကျက်ဒီဒိဋ္ဌိอยู่စင်မဲ့တင်းသလားမစင်ဘူးသိအောင်ငါပဲတကယ်တော့မသိတကယ်သိရင်ခင်ဗျားတို့ကြာလာပြီပေါ့ဗျာသောတာပန်တီမာမောရှင်းခေါ်ရှင်းရလားဒါနှလုံးသွင်းမှုရင်းကျက်ပြီးတော့အာထုတ်မှုနောက်ကလိုက်ရအောင်အာထုတ်တာကလည်းအလွန်မဟုတ်ဘူးနော်အသည့်အသည့်အာထုတ်ရမယ်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီအသည့်နဲ့အာထုတ်ပါဆိုတော့ तू ပြောတာမှန်ပါတယ်လို့လိုက်ဖို့ရေးကြည့်တယ် तू ကအေးကြီးလာပါပတ္တရှုပါဒီအရှုခံတရားကမခေါ်ဘူးလားခေါ်တာဟုတ်ဒီကတန်တိဋ္ဌိခေါ်တမ္မံပတိတာပေါ့ခရင်တကြောင်းင်းနဲ့ဒီခေါ်တဲ့နေရာကိုခင်ဗျားတို့ညာနေကြည့်ပါကြည့်ရင်တန်တတိဆက်နေရင်တဏှာနဲ့နာတယ်လို့ပြောလိမ့်မယ်။တမာရီအားနေနေတဏှာနဲ့နာနေတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒီနာရာချင်းမတူတာကိုကြည့်ရမယ်။နာရာချင်းမတူတာကြည့်ပါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒီနှလုံးသွင်းမှုရင့်ကျင်ဟောဒီနာရာချင်းမတူတာကိုသိဖို့ရလွယ်လွယ်လေးဒီနှလုံးသွင်းမှုမရင့်ကျင်ရင်ဟောဒီတရားနာမှုမှာခန္ဓာဟောတဲ့တရားနာတဲ့အချိန်မှာဖောက်ပြန်တတ်တဏှာနဲ့နာနေတာပဲဆိုတော့သူသတ္တရာဒိဋ္ဌိဝင်လာပြီဒီနာမပြောက်ဘူးယူတာတွေကသတ္တရာဒိဋ္ဌိမဝင်ဘူးလားဝင်နေစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါသိရေးကြီးတယ်ဒါခင်ဗျားတို့ကတော့ဒိဋ္ဌိစင်နေစင်နေတဲ့နာအတွေ့မှမစင်လို့သူဟောတဲ့အတိုင်းမနာနိုင်ဘူးအတွေ့မှစင်ဟုတ်လားတကယ်တော့စင်ရင်အတွေ့မှကွဲ့တော့ပြောအိုးမင်းဟောမှာကူဖောက်ပြန်နေဆိုတာလေဒုက္ခရောက်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစားဘာအစားအပယ်ရောက်ကြောင်းအစားနှလုံးသွင်းမှာဒီနှလုံးသွင်းမှာကိုမကိန်းလို့တသံတရားလုံးကဒိဋ္ဌိမပြုတ်တာဒီနှလုံးသွင်းမှာအောင်ကလည်းခမည်းတော်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားသစ္စာတရားနာမနောပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးတဲ့သုံးညတဆိုင်တဲ့တရားနာထားမှဒီနှလုံးသွင်းမှာငါရတာအာမင်ကိုကတော့ပြောလို့လူပြည်ကနေနတ်ပြည်တက်သွားတော့နတ်ပြည်ကနေလူပြည်ပြန်ဆင်းလာကိုအကျဉ်းချင်းအဖန်မှန်လို့သွားပြီးသွားပြီးသွားပြီးအဲ့ဒီဥစ္စာတော့ဘယ်လိုမှကိုအဲနှလုံးသွင်းမှန်ဖို့ရမလွယ်ဘူးကမ္မတက္ကဋဉာဏ်လောက်ရှိတာကိုကမ္မတက္ကဋဉာဏ်ကခင်ဗျားတို့တက္ကရာဒီဒီတတရာဒီဒီဥစ္စေတာဒီဒီပယ်နိုင်မှာမပယ်နိုင်ဘူးပြတကကြီးဒီသေချာစဉ်းစားကြည့်တော့ဥလာတယ်အဲ့ဒီတော့သစ္စာနဲ့လျော်တဲ့ဉာဏ်ရမှသာလေဒီတက္ကရာတတရာဥစ္စေတာဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကသိကျက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ဥစဉ်တို့တက္ကရာဓမ္မတွေသတ္တန်တရားလုံးမှားခဲ့တဲ့နှလုံးသွင်းမှားကိုဒီကုသာနာနဲ့ကြုံပြီးဒီတကယ့်သာနာ300ကျင်းသွားတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့လေခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆုံးမထားတဲ့ဥပနိတ္တရာတိုင်းခင်ဗျားတို့ထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်သားရှိတုံးလေးမှာအမြန်ဆုံးပြင်ပါအချိန်နောက်ကြသွားမှစိုးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခန္ဓာကအတိပဲပြင်းနေခန္ဓာပဲပဲပြင်းနေဒီအသေးကမဟုတ်ခင်ဉာဏ်ကဥပ္ပိုလ်ရေးကြည့်တယ်ဘောနာဉာဏ်ကမဟုတ်ပဲနဲ့အသေးကဥသွားရင်နှလုံးသွင်းမှနဲ့သိမှာနှလုံးသွင်းမှပါပါဟာဒီသားကြောင့်ဒီသမီးကြောင့်ဆိုတော့ဟောနှလုံးသွင်းမလေးကြောင့်ဒါ၄ဖြစ်လိုက်သမီး၄ဖြစ်လိုက်ခင်မွန်း၄ဖြစ်လိုက်အပြောပြောတာကိစ္စတွေတကယ်ထင်သွားပြီ သားဆွေတည်တဲ့မိဒီခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်တာတွေကြားဘူးပါလေသားဆွေတည်တဲ့ဖေတွေလည်းဒုက္ခရောက်တာကြားဘူးပါလေရှင်းရောရှင်းရဲ့မရှိတာရှိလို့ဆွဲတာတခြားလားဗျနှလုံးသွင်းမလို့အဲရှိတာမှန်သီးမှခင်ဗျားတို့ဆွဲပြောင်းမှာဒါကြောင့်ဒီနှလုံးသွင်းမှာကအဲ့လိုရှိနေတော့ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်ตาလေးကြည့်ဖြစ်ဖြစ်ပဲအနိစ္စပဲဒုက္ခတည်းဆိုမလုပ်ပါနဲ့ตาလေးတန်နေပါဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်နှလုံးသွင်းနေနှလုံးရင်းကြအောင်နှလုံးသွင်းနေပါအာအနိစ္စမြင်ညာပြီဒုက္ခမြင်ညာလိုက်မလုံနဲ့သာရဏိဝိညာဉ်နဲ့ငါနဲ့မရောအောင်တာသုံးတန်နေသုံးတန်နေဟောရတမာရိတရားယဉ်လာတမာရိတရားယဉ်လာရင်ဟိုကပြောတဲ့လက္ခဏာတခါလဲဖန်းဆိုသူကသိမှာသူပြောတဲ့လက္ခဏာလေးတွေကဟာကျုပ်ကအရင်တရားမဟုတ်ပါဘူးအစ်စ်ပါကျုပ်ကအရင်တရားမဟုတ်ပါဘူးအစ်စ်ပါအစ်စ်ပါဆိုရင်အဟောင်းမချုပ်ပဲနဲ့အစ်စ်ပေါ်တာလားအဟောင်းချုပ်ပြီးမှအစ်စ်ပေါ်တာဒါမြင်အစ်စ်ကဖောက်ပြန်တာပေါ့အဟောင်းကဘာဖြစ်လို့ပျက်စီးတာဒါမြင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖောက်ပြန်တာနဲ့ပျက်စီးတာမှာတပါရှိသေးလား
3: ရှိပါဘူ
4: းဖောက်ပြန်နေဆိုတာလေဒုက္ခရောက်တာပျက်စီးတယ်ဆိုတာလေဒုက္ခရောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်ဖြစ်ဒုက္ခပျက်ဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒီကြတော့မှဒီကညာကပွင့်ပွင့်လိုက်ဘယ်နဲ့လို့ဆိုတော့သူကဟောလေလေညာကကြည့်ပြီဟောခုမကြီးဘုရားဆုံးမခိမ့်ဘုရားဆုံးမခိမ့်နေဆိုရင်ကိုယ့်ဟာဘဝင်းမြောက်ဝင်းမြောက်လာလိမ့်မယ်ရှူရင်မတ်တာဝင်းမြောက်လာရင်မဲ့ညာနီးပြီလို့မှရှူရင်မတ်တာနဲ့နောက်ဆုံးချင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီဆိုမဲ့ညာနဲ့အဝေးကြီးဘုရားကလည်းတော့နောက်ဆုတ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ကလပန်ထိုးတယ်နှစ်ကြောင်းပေးတယ်ကိုကခေါ်တဲ့နေရာမလိုက်ဘူးကိုကကိုဆင်းပြီးတော့လှုပ်တာနှစ်ကြောင်းပေးဘူးဟင်းဝေးတယ်ဆိုငါလည်းဖြစ်ပြက်ပဲဒီလိုကိုသူကဖြစ်ပြက်ပဲတော့ကြကိုဘောရားစိတ်ကလေးပေါ့ဖြစ်ပြက်ကိုဝင်တာပေါ်မှာကိုမစိုးရိမ်နေတာမစိုးရိမ်ဘူးလားစိုးရိမ်နေတယ်ဒါဖြင့်စိုးရိမ်နေတယ်ကွာဝင်းတဲ့အခိုင်မက်ကိန်းတာလားကွာတော့ကကိန်းနေတာမင်းတို့သောကပရိဒီဝါနာတမတိကမာယဒုက္ခဒေါမနသနာအထင်ကမာယဆိုတော့တမထနဲ့ငိမ့်နေနေတော့ရတယ်ဝိပဿနာနဲ့ငိမ့်နေနေမရဘူးအာယုန်နမိတ်ပြောင်းယူတာဟုတ်ဝိပဿနာနဲ့ငိမ့်တာလားတမထနဲ့ငိမ့်တာလားဘယ်တမထနဲ့ငိမ့်လို့ဘယ်နိဗ္ဗာန်ရမလဲဒကာကြီးတွေစဉ်းစားပါနော်သူပြောတာကိုရှင်းရလားဒုက္ခမကြီးဒါရှင်းရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ချလက်ချပြခင်ဗျားတို့အတွက်အဲ့ဒါအပေလေးပါလွတ်တဲ့အလုတ်ပဲဒါအသိဉာဏ်နဲ့လွတ်အောင်ကတော့ကျုပ်တို့ကကျေစုပြုအပွားဉာဏ်နဲ့ကြောလာပြုတ်ဖို့ရကဒီကိစ္စနှစ်ခုပဲခင်ဗျားတို့လုပ်ပါအများကြီးပြောရင်ခင်ဗျားတို့နားရှုံမယ်နော်ဟောပရမတ္တိခန္ဓာကပြောတာကိုဝေဒနာကပြောပြောစိတ်ကပြောပြောသူ့အကြောင်းကိုသိသိပြီးတော့ငါနဲ့မရောအောင်သုံးတန်နေအောင်လုပ်နေတာအဲ့ဒါဘယ်သူကောင်းဆောင်လို့ဆိုတတိမိတ်ကင်ကောင်းဆောင်ဒါခေါင်းဆောင်နာတာပြောတာပြန်နာကပါတယ်လို့တာယူလိုက်မိခင်ကပါအကုန်ပါတာပေါ့ဗျာတို့တော့တတိမိခင်ကဥသိနေတာအဲကိုယ်ကတော့ပြောလို့နှလုံးသက်မှန်ပြီးအာထုတ်မှုမှန်နေဆိုတော့ဒီကြတော့ပညာမိခင်ကဥဆောင်သွားတယ်ပြန်နာရဲ့သဟဇာတလူပါတယ်လို့တာယူဒါပြတ်ထားနာကိုတာပြောနေတယ်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတတိတာပြောလာဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်ဟေးဆိုတာသူပြောတာလေးကိုမင်းတို့ကခေါင်းငိမ့်ပေးပါလို့ပြောတာဒါကြောင့်ဝိပဿနာရှုနည်းရံကုန်ွေထဲမှာခင်ဗျားတို့နားလိုက်ပြီးသားဗတ္တိစကိစ္စကတ္တတုံးဟေ့ကိုယ်စီကိုမြင်တာဝိပဿနာကွာဇလုံးနဲ့နဲ့မိအောင်ပြောတာခင်ဗျားလေဒါသိပ်ပိုင်တဲ့အလုံးပဲဗျာကိုယ်စီကိုမြင်တာဝိပဿနာဆိုအနိစ္စဆိုတာလည်းသိတာပဲဗျာဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာလည်းသိတာပဲအနတ္တဆိုတာလည်းကိုယ်လိုမလိုက်လို့သိတာပဲအဲ့ဒါဇလုံးနဲ့နဲ့မိအောင်ပြောတာကိုယ်စီကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဆိုတကယ်သိတာတော့ဘယ်မြင်မလဲဗျာခဏိကမရဏကိုဆိုတယ်သမုဒိမရဏမြင်တာကိုသွားမြင်သမုဒိမရဏမြင်တာအဲ့ဒါသမထသမထမြင်ဟာအတုပါကြီးလိုပဲပုံနေပြီညနေပြီကောကွန်းတော့အကြီးတွေထွက်လာအဲဒါသမထပဲသွားပြီဒီအမုန်းမျိုးဆိုရင်ဒါသမထမို့ဝိပဿနာမောကညံမို့ဘုရားရှင်းရရှင်းတယ်လို့တော့မင်းကချုပ်ချုပ်နေတာဒါကြီးဥလာကိုရှင်းရရှင်းရလားရှင်းတယ်မရှင်းလဲဒီဘုန်းကြီးနဲ့လိုက်ခဲ့တာနော်ရောက်ရဘယ်လိုက်ဖို့နဲ့မလိုက်ဘူးဘယ်လိုဆုံးကြလဲဘုန်းကြီးတော့လိုက်မဲ့လူကိုမရှိပါတော်တော်ဘုန်းကြီးကံကောင်းတာလိုက်လိုက်တော့မှနှိမ့်ချက်ပါကို့အတွက်တော့မဟုတ်ကိုကိုဟောလာတယ်ဆိုရင်ဩဒကာကြီးရဲ့ကျမ်းမာရေရောပါအကုန်ကြည့်ရဘုရားရှင်ကျုပ်သိကံကောင်းပါနော်တခါကြီးညံကောင်းအောင်လုပ်နေတယ်။ဓမ္မအရှင်ကြီးမနော်ဒီလုတ်ကြပါမလုတ်ပဲနဲ့ရရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရော့အင်းလို့ပြေးရရင်ခင်ဗျားတို့အပင်မမခံပါဘူးပြေးပါလေ။ဒီလိုပြေးလို့ကတော့ ဘုရားမှမပေးနိုင်မဲနဲ့ဦးဇင်းတို့ကပေးနိုင်တယ်ဆိုအလကား၆ကြွားကြွားတာပဲမကြွားလည်းမကြွားတာပေါ့အမှန်တိုင်းပဲပြောပြရစီဒီတော့ပရမတ်တိနှလုံးသွင်းမှာနိသူပြောတဲ့အတိုင်းကျုပ်တို့ညာကောင်းခြင်းခန္ဓာပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာအိပတိကောပြောတဲ့အတိုင်းကျုပ်တို့ကတန်တိတိကောနဲ့လိုက်နိုင်မှာအကာလီကောဖြစ်မှာဟုဇာတရားကုံတော်၆ပါးဒါအလုစင်ပဲလို့ဘုရားလည်းဟောထားခဲ့တယ်ဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမြုံလန်းမျောလန်းကမလွတ်ဘူးလားဒီရနေရင်မြုံမယ်အလွန်အထုတ်ရင်မျောမယ်ဆိုတော့ဒီနှလန်းကလွတ်ပြီးကိုင်တကားကြီးဘူးလားကြီးမြေစီမံပြိပဒါဆိုရယ်မဲခင်လန်းပေါ်မရောက်ဘူးလား
3: ရောက်ပါဘ
4: ူးဒါဖြင့်ဒီနှစ်ချက်တော့ခင်ဗျားတို့မမေ့နဲ့နံပါတ်1ကပါလို့ပြောပါပြောပါမမေ့ပါနဲ့1ကပါလို့နံပါတ်1ကအသင့်တင်အထုတ်ပါဒီနှလုံးသားမှန်တဲ့အကျိုးကဘာလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရှင်အသင့်တင်အထုတ်တာကသစ္စာမြင်မယ
3: ်
4: ဒီနှစ်ချက်နဲ့ပါဒါအလုံးလုံးတဲ့နေရာမှာဒါလေးကသိအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့လုံးတဲ့အချိန်မှာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မမဲ့ကင်ကိုအာခိုးတာအောင်လုပ်ပါဟိုကခန္ဓာဟောတဲ့အချိန်ကျတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောမြင်တော့မြေကွာတဲ့မွေးကလေးကသူကဖောက်ပြန်တယ်ဝင်းတဲ့ရောက်ကလေးကဖောက်ပြန်နေတာပါဗျာပရိသေရိဘိုင်းတွေကဖောက်ပြန်တာပါဟုတ်လားအခုတမာရီကိန်းလာတော့ဒီကခန္ဓာရဲ့ကိစ္စကိုသူကပြောတဲ့ကိစ္စကိုကျုပ်တို့သိတာသမားရီမကိငင်တော့ဒီခန္ဓာမပြောပဲနေတာလားပြောရနေမသိတာအဲ့ဒီတော့အကမို့လို့ကျုပ်တို့မမြင်ဘူ
3: း
4: နောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော
3: ်
4: ဒီတော့အကမ်းဆိုတော့မြင်သေးလားကိုင်းကွာတော့အဆုံးမှလက်ခံလိုက်တော့ကိုင်းကွာတော့သမားရီကိင်းတော့ပညာဆိုတဲ့အလေးရောင်ရတော့ခန္ဓာကပြောတာမသိဘူးလ
3: ား
4: အဲ့ဒါလင်းတဲ့လင်းအောင်တာဒီညာကိုအားကိုးရမှာခန္ဓာတော့ငဲ့လိုက်တဲ့ပြိုင်နေတဲ့အမှောင်နဲ့ပြန်ရောက
3: ်
4: ဘလောက်တောက်စရာကောင်းလဲနင်းနေလိရင်တော့တလိမ့်ရတလိမ့်ရဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်လိမ့်လိုက်တာပဲဒီဘက်ကလိမ့်လိုက်လို့ဟုတ်လားအလင်းပဲနေရင်အမောင်မသားမှုအမောင်နဲ့ရောက်သွားရင်လည်းခင်ဗျားတို့အလင်းကိုပဲလုံးမလုံးလို့မရဘူ
3: း
4: ဒါတိကျစဉ်းစားပါဒီနှလုံးသွင်းမှန်တယ်နှလုံးသွင်းမှားဒီနှစ်ခုပဲသွားတာပဲဒီနှလုံးသွင်းမှန်တော့ဒိဋ္ဌိရှင်အာတုမှုမှန်တော့သစ္စာမြင်နေဒုက္ခသစ္စာမြင်တာသစ္စာလေးချက်ဒီပိုင်းနဲ့ပဲနောက်ဆုံးခင်ဗျားတို့ကဒုက္ခသစ္စာလို့မှလားညာကယဉ်လာမှာအာကိုတိုက်နိုင်မှာပေါ့ဒါဝိပဿနာမဲ့ရှိတာပ
3: ါ
4: ဒီလိုကဲနှလုံးသွင်းမှန်ဘူးအသင့်တဲအားထုတ်လိုက်နှလုံးသွင်းမှန်ပြီးအသင့်တဲအားထုတ်လိုက်ဆိုတော့နှလုံးသွင်းမှန်တော့ခန္ဓာပေါ်တာသိတယ
3: ်
4: အသင့်တဲအားထုတ်တော့ခန္ဓာပြောတာမသိဘူးလ
3: ား
4: ဒါဖြင့်ပေါ်တာနဲ့ပြက်တာပဲရှိတယ
3: ်
4: ခန္ဓာထဲမှာတကယ်ညာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဒုက္ခမေဝဥပ္ပဇ္ဇမန္နာဥပ္ပဇ္ဇတိဒုက္ခနိရုဇ္ဇမန္နာနိရုဇ္ဇတိဟောသီလာနဲ့သီနာပေါ်တာနဲ့သီတာပဲရှိပါတယ်ကွာခန္ဓာထဲမှာသေနာပေါ်တာနဲ့သေတာမှာတပါရှိသေးလားဒါဖြင့်သေနာပေါ်တာလဲဒုက္ခလားဒုက္ခလားဒုက
3: ္ခ
4: သေဘွဲဝင်သွားတာလဲဒုက္ခလားဒုက္ခလ
3: ား
4: ဒါဖြင့်ဒုက္ခသက်သက်ဒုက္ခမဆွဲ့ဒုက္ခသက်သက်ပဲလို့ဆုံးပြတ်နိုင်တဲ့နေ့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခချုပ်ပါမှန်ပါဗျာဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခလာတွေ့မှာမှန်ပါဗျ
3: ာ
4: ဒုက္ခရဲ့ဆုံးမှာဒုက္ခဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တွေ့တာဟုတ်မှန်ပ
3: ါဗျာ
4: ဒုက္ခမဆုံးတဲ့ရေခင်ဗျားတို့ဟာဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပဲမှန်ပ
3: ါ
4: ဗျာဗာရညာရီဆိုတာတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမှတ်တမ်းတင်တာနော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဒါကြောင့်နာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းဆရာကပฏิပါကကမိနေဝင်ပရိပါဝုဒ္ဒဘာဝနာပရိစ္ဆသန္တိသင်္ခါရိတက္ခန္တတိအသင်္ကတိဆိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းဆရာကဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကမဟာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကဂါထာကိုသူကပြန်စီတာမဟာဝက်ကတန်ရုပ်ပါဠိတော်ကမူရင်းကတော့ဩဂိတ်စတိယထာဒိသောပုရိခေတဝရုဏန္တတဝိပဿနာပုရိခေတဝမေကဓမ္မောပုတ္တိခင်ဗျားတို့မနဲ့စောစောကူထားနေကြတယ်ပုံကိုယ်ရင်ဖြစ်နေတော့9နာရီသာသာလောက်ဆို9နာရီလောက်ဆိုရောင်ရည်တွေတော်တော်၄နာရီခွဲနဲ့9နာရီကြာမှာရောင်ရည်တွေမတမ်းဘူးလားဒီအချိန်မှာหนีထွက်ပါလ
3: ား
4: ဟာအာယုံလားနေနေရဲ့ရှိစောအာယုံမလာဘူးလားလာဒါဖြင့်ဒီအာယုံကြီးခြင်းအပြင်ဒီနေ့หนีထွက်มาပဲဆိုတော့သူများမေးကြလို့သေးလား
3: မဟုတ်ပါဘ
4: ူးဒါဖြင့်ဝိပဿနာအလုပ်လုပ်နေတာအာယုံတက်တယ်မ
3: ဟုတ်
4: ပါဘူးဒီကနေ့ပြီးသက်ကွတော့အာယုံတက်တဲ့နေရာဖြင့်ဝိပဿနာမဲ့ကရင့်ကျက်ရင်တရားမဲ့နဲ့တွေ့မှလားလောကုတ္တရာမဲ့ရမှာဒါမာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်မှာဘုရားကရှင်းရှင်းလေးပဲဟောတယ်ဩဂိတ်တတိယတ္ထဒိသောပုရိခေတဝရုဏန္တတဝိပဿနာပုရိခေတဝမေကဓမ္မောပုဒ္ဓတိရှေ့ကဝိပဿနာလှုပ်လှုပ်နေပါကွာတဲ့နောက်ကလောကုတ္တရာမဲ့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘုရားကတာဝန်ခံတယ
3: ်
4: အေးဒါကိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒကျမ်းဆရာကပฏิပါကကမိနေဝင်ပရိပါဝုဒ္ဒဘာဝနာပရိသဇန္တိသင်္ခါရိပက္ခန္တတိအသင်္ကတိလို့မလာဘူးလား အဲပရိဘာဝိတဘာဝနာဆိုတာသူပြတဲ့အတိုင်းလေးအစဉ်တိုင်းလေးဒါကြည့်ပြပါရေးလိုက်ကြလိုက
3: ်
4: ဥမာအပြင်ခင်ဗျားတို့ရှင်းအောင်ပြောရေးထဲမှာတစ်တွန်းကမျောမယ် ကန့်လန့်လည်းမျောခြင်းမျောမှာပေါ့ဗျာအရလိုက်ကောအဲဖင်မြန်ကောင်းမြန်လက်ပတ်ပြီးတော့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကကန်းစကန်နေကြည့်တော့ဒီသစ်တုံးနဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဒီသစ်တုံးဘယ်လိုဖြစ်နေလဲခင်ဗျားတို့ဗာစိတ်ပေါ့အဲဒီသစ်တုံးတော့ခင်ဗျားတို့စိုးရိမ်နေစိတ်ကြောင်းကြတဲ့စိတ်ရှိရလား
3: မရှိပါဘူ
4: းတုံလုတ်တဲ့စိတ်ရှိရလား
3: မရ
4: ှိပါဘူးအိမ်သားကမကြည့်ပင်ကလှုပ်ကြည့်ခင်ဗျားတို့နဲ့ဆိုင်နေမကြည့်ပင်နာလှုပ်ခင်ဗျားတို့စိတ်ကလှုပ်ရှားဂိုင်းညာကျိုးသွားနှမျောစရာနော်လာပြီကိုယ်နဲ့နီးတော့မလုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါပฏิပါကကမိနေဝင်ဆိုတာအစဉ်တိုင်းလေးဒါကြည့်ပါကွာတယ်ခန္ဓာပြတဲ့အတိုင်းပฏิပါဝိတဘာဝနာသူပြတဲ့အတိုင်းလေးဒါမင်းတို့ကစောင့်ကြည့်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ရှင်ဒီညာငုံမဲ့ခင်ကိုခင်ဗျားတို့ကအားကိုးပြီးတော့ဩခုမှငါအလင်းရခုမှဘုရားဆုံးမှကိန်းတယ်တသံတရားလုံးမှောင်ခဲ့တဲ့အမှောင်ခုမှညာလင်းရတယ်ဆိုပြီးတော့ခန္ဓာကိုမငင်းနဲ့ခန္ဓာငဲ့လေလေခင်ဗျားတို့ကြိလိတာပွားလေခန္ဓာရဲ့အပြည့်မြင်မှကိလေသာငြိမ်းပါ။ဟောဒီခန္ဓာရတဲ့အပြည့်တော်တော်ကြီးတဲ့အပြည့်ပါလား။ကြီးစံတရားမစက်ဖောက်ပြန်ပြီးတော့ကိညာပုဂ္ဂိုလ်တကယ်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ပိလနတ်ထသဘောကြီးပါလားဆိုတာ။သူ့ဟာသူညာကထိုးထွက်လာမှာအခုဦးစင်းတို့ပြောတဲ့အပြောကဒါကဒေသနာအစဉ်သိတာ။ဘောနောအနုဘောဓညာလို့ခေါ်တယ်။တကယ်တော့ကိုကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့သိတာကပရိဝေဒညာ။အနုဘောဓညာမရဘဲနဲ့လည်းပရိဝေဒညာတော့မရဘူးပေါ့။အဲ့ဒီတော့ဘောနောအစဉ်တိုင်းလေးကြည့်နေတော့ဒီညာကမရင်ဘူးလားယင
3: ်။
4: ဒါကြောင့်ဒီယင်မုံကိုမိလိမ့်နာပညာကလည်းဝါးနှလုံးပွတ်တဲ့ဥပမာပြ။ဝါးနှလုံးကအကင်ခင်ဗျားတို့စဉ်းကြည့်ပါဝါးယုံထဲမှာနေတုန်းကဒီရောလားဘယ်ဘဝထဲမှာမရှိရ
3: ။
4: ညာဘဝထဲမှာမရှိရ
3: ။
4: ပင်ကိုယ်ကလည်းဝယုံထဲတုန်းကလည်းမရှိ
3: ။
4: ခုတ်ယူလာတဲ့အချိန်မှာရောအဲ့ဒီတိုင်ချပြီးနောင်တော့ဒီထက်ကမိတော့ဆရာရှိရ
3: ။
4: မရှိ။ပင်ကိုယ်ရဲ့ဝါးထဲမှာမီးမရှိဒါဖြင့်ဒီဝါးနှလုံးကိုပွတ်တဲ့အခါပွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားကြောင့်ဝါးထဲကနွေးတဲ့သဘောလေးမပေါ်လာဘူးလားပွတ်ပံများရင်နွေးလာတာပေါ့နွေးရနေနောက်ပူးလာတဲ့သဘောမရှိဘူးလားပူရနေနောက်မီးထွက်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားဒါဖြင့်ပင်ကိုယ်ကဝါးထဲမှာမီးရှိတာလားတဲ့အာထုတ်တဲ့ယောဂီရဲ့ပယောဂကြောင့်ဖြစ်လာတာအာထုတ်တဲ့ယောဂီရဲ့ပယောဂကြောင့်လုံးလာဝရိယကြောင့်ပေါ်လာအထုံးဤတူပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့ပွတ်နေပါမဲ့ညာခင်ဗျားတို့ကအဲသူ့အချိန်ကြရင်ပေါ်မှာပဲဟိုစัจ Jan မင်းအလုံးလုံးရင်စัจ Jan ရဏကြီးမပေါ်ဘူးလ
3: ား
4: ပေါ်ပါဘူးဟောဒါဖြင့်ဘူလာတဲ့ကစัจ Jan ရဏကြီးရှိတာလားစัจ Jan အလုံးလုံးလို့ပေါ်လာတာဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့လောကုတ္တရာမက်ကဝင်းထဲမှာမွေးကြရပါတာမဟုတ်ဘူးဗျာဝိပဿနာမက်ကလည်းခင်ဗျားတို့ပွားများတယ်ဘာဝိတ္တပကိစ္စကိုမပွားများပဲနဲ့လည်းရပါမလ
3: ား
4: ဒါဖြင့်ဒီသူပြတဲ့အတိုင်းအညာနဲ့အရှုခံနဲ့ရှုညာနဲ့အချီကြကြိုက်နေအောင်လုံနိုင်လို့ရှိရင်ညာမရင်ဘူးလားယင်မရှိပါဘ
3: ူး
4: ။ gain ခင်ဗျားတို့ကသူပြောတဲ့အတိုင်းနာတာကကိုကြိုက်တာရှားနာနေတာ
3: ။
4: ဒါပြည့်အနတ္တရဲ့အတ္တဝန္နာဘောဗျာ။သဗ္ဗိဓမ္မာအနတ္တရဲ့အတ္တဝန္နေဆိုတော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိကအတွင်းမှာဝင်ပူးပြီးတော့ဟဲ့ကောတော့ဒိဋ္ဌိမနတ်ကနေခရပဲသာဖြစ်သွားမှာသိဆိုရင်ဦးဇင်းတို့လို့ပြောပြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်တာ तू အကြောက်ဆုံးအဲ့တော့ဒီအပြင်ကပြောပေးတာတော့ကိစ္စမျိုးဝင်းတဲ့မှာကိုကတော့ဒိဋ္ဌိတော်လန်နေတဲ့ညာနီးပြလိုက်ပြီဆိုရယ်ငါတော့ကတ်လို့မရဘူးငါတနည်းလက်ကတ်ချင်းကအောင်မှာပဲနော်သူကပရိယေကအလွန်ကျွဲဘုံအပြင်ဘဝတန်အောင်ကြီးစိုးထားတာညာအပြင်ကုတ္တရူပတန်အောင်ကြီးစိုးတယ်လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့တေချာစိုးထားတယ
3: ်
4: အဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမိမိလျော့လျော့နဲ့နေရင်တော့ဒါဒိဋ္ဌိစီမံတဲ့အတိုင်းပဲလေးပါခန္ဓာနဲ့သာဒိဋ္ဌိစီမံသုတိလည်းရောက်ပါပဲသုတိဟာရှိန်ကုန်တော့လည်းပယ်လိပမရောက်ဘူးလားရောက်ပါလ
3: ား
4: ဒါဖြင့်ခန္ဓာနဲ့ကြွေးစားတာနေဥစဉ်တို့တရားဓမ္မညာနဲ့ဆက်လို့ရှိရင်ဒီကြွေးမကြည့်ဘူးလ
3: ား
4: ကြည့်ပါဗျာဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကကြွေးသသိမ့်တင်တာသာတ္တရနဲ့ကြည်ပါတယ်ကွာဖြစ်ပြတစ်ချက်မြင်ကြည့်ကြွေးသသိမ့်တင်တာသာတ္တရနဲ့ကြည်ဟိဒီတိုင်းကိုမိတ်ရှိတာနော
3: ်
4: ဒါဖြင့်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေခုပြောတဲ့အတိုင်းခင်ဗျားတို့နှလုံးကောသွင်းတတ်ပါလားရှင်ဘင်းကပြောပြတာပါသို့တော်လည်းခင်ဗျားတို့ရှင်းတယ်ရှင်းအောင်လို့ဒီနေ့ဏီကုန်းချုပ်တဲ့နေ့မို့လို့ပို့ရှင်းအောင်လို့ပြောနေရနှလုံးကသွင်းတတ်ပါလ
3: ား
4: အေးနှလုံးသွင်းတတ်ရင်ဒိဋ္ဌိစင်ဒါအပွားညာနဲ့စင်တာနော
3: ်
4: ရှင်ဘင်းကအသိဉာဏ်နဲ့စင်ပြီးသားဒီမှာပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုလက်တွေ့ကောက်သုံးပါကိုတော့ကတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အတိတ်အကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပံအကျိုးပြစ္ဆုတ်ပံကိုပဲဒီခန္ဓာအစဉ်ဒုက္ခနာနဲ့ဒုက္ခနာချုပ်ပုံဖြစ်ပုံဒါတွေရှင်းငယ်လို့တက္ကရာသတ္တရာဥစ္စာမစင်ဘူးလားဒီကြတော့လက်တွေ့ခန္ဓာပြောပြောတဲ့အချိန်ပွဲတိုးတော့တိုးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်တော့အသိဉာဏ်ဒီနေရာမှာအသုံးချလို့မို့ဒီအသိဉာဏ်အသုံးမချနိုင်ရင်ဒီပွဲတွေမှာအသုံးမချနိုင်ခင်ဗျားတို့သိတဲ့ဉာဏ်ဘယ်နေရာသွားသုံး လဲဥလားဘာမှကျေစုမရှိဘူးဗောဗျာတကယ်လက်တွေ့တော့မှာယောဂပြောင်းခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းနီးတော့ရတကယ်ယောဂရောက်တဲ့အချိန်ဒီစိတ်တော်မှာပြောင်းမအောင်ဟမ်ဆင်းနီးပဲလိုက်ရှားနေလို့ရှင်ခင်ဗျာယောဂပြောင်းမပြောင
5: ်းပါဘူး
4: ကုလက်ဒီမှာကိလေသာယောဂကြောင့်ဟောဒီမှာဟမ်ခန္ဓာကိုယ်ရညောင်သတင်းတရားတွေပြရတဲ့အချိန်ကျတော့ညံမြင်းများကြီးလိုက်တော့မှာနှုတ်ကခန္ဓာလွန်ခင်းထားတာဗျာဟုတ်မယ်ဒီခန္ဓာအတွက်ဆိုရင်ဘာနဲ့လဲရလဲရလဲမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲနော်အာမင်။တာမြင်ကြမတင်ပါနဲ့တော်တော်တောင်းထားတဲ့ဥစ္စာ။အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုကနော်အေးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကအမှန်သိလိုက်တဲ့တပြိုင်နက်တည်း။အော်ဘုရားဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိန်းကိုသိတာ။ဒီကနှလုံးသွင်းကတမျိုးပြောင်းပါလား။ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိန်းလား။ဒါမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ငါဖြစ်ပြီးတသံတရားလုံးကမရတဲ့ကုသိုလ်ငါပြုနေခဲ့တဲ့ဒါနကုသိုလ်တွေလည်းဒါရဖို့ပဲငါလုပ်ခဲ့တဲ့သီလကုသိုလ်တွေဒါရဖို့ပဲဟောဒီမှာတခါတဲ့ဥပနိတ္တသတ္တိနဲ့တခါတဲ့ကျေးဇူးပြုတာကမက္ခပြည့်စည်ရောဖွံ့မြောက်ကြောင်းတရားကိုတခါတဲ့အပိုင်နေရအောင်ကြိုးစားတော့တာဒီတော့ခင်ဗျားတို့ဒီခါနာငဲ့ကျင်တဲ့စိတ်ရှိပ
5: ါ
4: ဘူးသွားရောကွာမင်းကိစ္စနဲ့မင်းပြောစမ်းကွာမင်းပြောမှငါညံကြည့်မှမင်းနဲ့လွတ်မှငါချမ်းသာမှဒီတိအောင်လဲရမှာအခုတော့ခင်ဗျားတို့ကသူနဲ့မလွတ်ပဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းနေတာရေးသွားတယ်သူနဲ့မလို့ပဲနဲ့ဗာပြုတ်ဘယ်တော့မှမရသူနဲ့မလို့ပဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းလို့ရတော့ဒါခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးရင်ချမ်းသာပဲရမယ်တကယ်ချမ်းသာစစ်တော့မရဘူးရှင်းကောရှင်းရင်လားဒါရှင်းရင်ဒါပြပြန်သွားရင်နှလုံးသွင်းမှမူကတိအာထုံမှုမှမူကနိဒီတင့်နဲ့နဲ့မလွဲစေနဲ့တော့အဲဒီတင့်နဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောင်းသွားရင်ပရမရှိပိုင်းဥပဒနာမဲ့လာမယ်နောက်လောကုတ္တရာလောကုတ္တရာမဲ့လာမှာပါပဲဒါဖြင့်နေနီးရောရှူနီးရောပြောတယ်သေနီးပြောကြအောင်ပဲသေနီးသေနီးညတို့သိတတ်အောင်နေနီးရောထိုင်နီးရောတော့ပြောပြီဘူးသေနီးပြောမယ်သေတာများဗျာသူတို့စီသွားနာနေရသလားဒီလိုတော့ရမ်းပြီးတော့မပုတ်လိုက်ပါနဲ့အယူဒီအကန်းတရားတော့လွယ်တာပေါ့ဗျာအဲကောတော့အရိယာဖြစ်ပြီးတရားတဲ့နေမျိုးကလက်ခက်သားဒါဖက်ကုဏမထေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖက်ကုဏသုံးဆိုပြီးတော့လာပါတယ်ဖက်ကုဏဆိုလဲကိုတော်မြတ်ကလေးကအေးမကြမ်းမှဖြစ်နေတဲ့ကညီတော်အာနန္ဒာကအလွန်တနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင်းနေလိုက်ဆောင်ဆောင်ရင်သွားတွေ့တယ်ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းသူကရှောင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့အရှင်ဘုရားဖက်ကုဏဆိုလဲကိုတော်လေးအမတန်မကြမ်းမှဖြစ်နေပါတယ်အရှင်ဘုရားမှာတပါးကေတင်နိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးလို့ပြောတော့ဘုရားကိုတော်မြတ်ကြီးကြွသွားတာပဲကိုယ်မတွန့်လိမ့်နေတာပဲဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့ရောပြီးတော့ဒါနဲ့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြွလာတာမြင်နေဆိုနေရာထိုင်ခင်းပေးဖို့ပြုပြင်းတဲ့ကိစ္စအေးဘုရားမြင်တဲ့ချင်းချစ်သားမလုံနေငါတင့်လျော်တဲ့နေရာမှာနေမယ်မဲ့ရမယ်ချမ်းသာတယ်နီးဆိုပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသရင်သုံးပြီးတော့အာနာပတန်လပဆိုလိုပဲမေးရှာမင်းယောဂဝေဒနာပတ်နေတယ်ကိုနောက်မဆိုဘူးရှေ့တူတယ်ကောင်းတယ်လက်တန်ပတ်ကြီးနဲ့စည်းလိုဝင်တယ်လက်တန်ကြုံလေးနဲ့ဆွားတယ်အမတန်အကောင်းဆုံးကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်တယ်အမတန်အနိပြင်းနေပါလေဗျာဆိုတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘာဆုံးပါလဲဆိုတော့ရှင်းသားတဲ့ဝေဒနာနဲ့ငါလည်းမရောနေဟောဒါလာတာလေနံပါတ်1လာတာလေဝေဒနာနဲ့ဝေဒနာနဲ့ငါလည်းရောတွန့်လိမ့်နေတာပဲဟိုတည်လောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာတည်လောက်မဲ့ဝေဒနာကတော့လာတာကြီးပဲမလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါဘူးသောတာပန်လည်းလာမှာပဲသရဂံကိုအနာဂံကိုဉာဏ်နာကိုရောမြတ်ကြီးတွေရောပုထုဇဉ်ကိုဟာပုထုဇဉ်ကြတော့တွန့်လိမ့်နေတော့တာဟိုသောတာပန်တည်ပြီဆိုအဲလှုပ်ဆက်ပြီဟိလူကြတော့ဝေဒနာလာရဲကွာအဲဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောဘူးအရေးကြီးလားဝေဒနာဟောတဲ့တရားနာနေအောင်သူကြိုးစားသူဘုရားကဟောတာကြည်ပုထုဇဉ်ညာနော်ဖဲကုနာချစ်သားတဲ့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတာကဘုရားပြောတော့လွေတယ်ကိုကအမတန်ကြီးတဲ့ဘုံတော်အနန္ဒကိုတော်ကြီးကိုကဘုရားလက်တွေ့တဲ့ဖက်ကုဏကိုတော်မြတ်ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးဇင်းတို့နဲ့တကွာဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေကဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လောက်နဲ့မရဘူးဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဆုံးမပေးရဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောအောင်လားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအကူကြီးမပါဘဲနဲ့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုပိုင်မနေနဲ့သုံးဖို့ရမလွယ်ဘူးဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာလို့လို့ပေါ်တာလားဖတ်တာကြောင့်ပေါ်တာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကစောစောကပြောတာနေနီးတယ်မဟုတ်ဘူးသိနီးပါပါတယ်သို့သောခင်ဗျားတို့ညာနဲ့ရှင်းအောင်ထပ်ဖွင့်ရတာဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဟိချစ်သားဝေဒနာကဝေဒနာကသူကိစ္စ ခံစားတဲ့ကိစ္စဝေဒနာပါလေ
3: ဒ
4: ုက္ခဝေဒနာလည်းသူခံစားမှာပဲဗျာဒုက္ခဝေဒနာရောဥပေက္ခဝေဒနာရောသူကိစ္စကခံစားခြင်းကိစ္စပြီးရင်ပျောက်ပြယ်ခြင်းကိစ္စသူထဲပါတယ်ခံစားခြင်းကိစ္စပြီးရင်ပျောက်ပြယ်ခြင်းကိစ္စသူ့မှာမပါဘူးလားပ
3: ါ
4: ဒါဖြင့်ဝေဒနာအတုကိစ္စလို့တာခင်ဗျားတို့ဝေဒနာကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့ကငါနဲ့သွားရောတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့သွားမရောဘူးလ
3: ား
4: အဲဒါဖြင့်သူကိစ္စမသိလို့ဒါဖြင့်ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတာဒါတခြားလားကိစ္စညာဟောလိုက်တာဘလို့နဲ့သွားဘုရားဟောလိုက်တာတိတ်နဲ့တာတို့တော့မယူတတ်တော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မပြောရင်ဘာနဲ့ရောရမလို့ညာနဲ့ကြည့်ရမှာဝေဒနာကိစ္စကိုသိရင်ဘယ်ငါနဲ့ရောလို့ဖြစ်မလဲဝေဒနာကိစ္စမသိလို့ငါနဲ့ရောတာဒါသေကဏီမှာတော့ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာတစ်ခုကတော့ရောက်မှာပဲเนาะဒီထဲမှာမရောက်မဲ့ပုံကိုတယောက်ပါလားမပါပ
3: ါဘူး
4: ဟောတဲ့ပုံကိုလည်းရောက်မှာပဲဒီအချိန်မှာဝေဒနာသူ့ကိစ္စသူလုံးနေသူ့ကိစ္စလုံးတာကိုကိုယ့်ကိစ္စမဖြစ်စေဘူ
3: း
4: ဩသူ့ကိစ္စကဒုက္ခဝေဒနာဆင်းရဲတဲ့ကိစ္စ तू ပြောမှာပေါ့ဒုက္ခဝေဒနာကချမ်းသာတဲ့ကိစ္စ तू ပြောမှာပေါ့ဘယ်လိုမပြောပြောပြောပြီးတဲ့ပြိုင်နဲ့တည်တတ်နေတာလားပျက်စီးသွားမှာဒါဖြင့်ဝေဒနာဒီခံစားခြင်းကိစ္စကိုလည်းပြောမယ်ပျောက်ပြက်ခြင်းကိစ္စကိုလည်း तू ပြောလိမ့
3: ်
4: ဒါဖြင့်ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောနဲ့ဆိုတာကနှလုံးသွင်းမအောင်လုပ်တာဝေဒနာကိစ္စကိုမင်းပိုင်မိုင်နိုင်တယ်သိအောင်ဒီဘက်ကသောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌိဓမ္မအနာသောကာယတ္တဗေဒဓမ္မတော်ဟောဒီနောတင်ချာပေတကူဒါခါရဲလာတာပဲဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မပြောရင်ကွာတဲ့ဒီဘဝမှာမင်းကွဲ့နော်ပြောလို့ပဲအနာဂတ်အနေဆုံးဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့မပြောအောင်ဆက်ကျူဆိုင်ရဟန္တာတရားဖြစ်ပါတယ်ပုထုဇဉ်ကြီးအတွက်မှလွတ်သွားပါလိမ့်ဒါဘုရားကတင်ချာဟောတာပဲဝေဒနာတန်ရုပ်သောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌိဓမ္မအနာဘောဒီဝေဒနာရဲ့ကိစ္စကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သူကိစ္စကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရင်ဒိဋ္ဌိဓမ္မအနာဘောဒီမှာတခါတည်းအာသောတရားကုန်ခမ်းပါသောဝေဒနာပရိညာယဒိဋ္ဌိဓမ္မအနာဘောကာယတ္တဗေဒဓမ္မတော်ဟောဒီဒီကဏ္ဍကိုကြီးကတော့ဝေဒနာနှိစေခြင်းခါလို့ပျက်စီးရတဲ့ကိစ္စမကြုံဘူးလ
3: ား
4: ကြုံပါပဲကာယတ္တဗေဒဒီကဏ္ဍပျက်စီးတဲ့အခါမှာနောတင်ချာပေတကူပုထုဇဉ်အနယ်ထဲမှာအကြီးအတွက်ထက်လို့မရပါဘူးကွာတဲ့အရိယာဖြစ်သွားပါသည်အဲ့လိုဘုရားကခေါ်ပြီးတော့ចောင်းတော်ပြန်သွားတော့ញីរោអនន្តាကសောင့်ជីនេះဖြတ်ဆိုသူကဝញ្ញင်းကឈប់သွားឈប់သွားတော့បានဆိုខောင်းលីကញាបេះសောင့်ពីပြုံးပြီးတော့ឈប់သွားខောင်းကလည်းញាបេះសောင့်ဘောတော့ញញ្ញាတွေបារីလည်းជីជីលិលិនិខောင်းនេះបារីကလည်းយွက်သွားတာណយွက်នេះបារីលန်းသွားတာဒီလိုမជူមេរីបារីយွက်သွားတာမရှိဘူးပြုံးយုံးလေးဒါခါလည်းឧឡាយីទីងានីឡោបបាเนาะឧឡាយឡាတယ်ဒီကံဤလဲလှမယ်လှသလားပေါ့ဗျာဥစ္စာဆိုတော့ဒါ

0: နာပြီးနှလုံးသွင်းနိုင်အနာကတိသွားတာ
1: မှန်ပါပါအ
0: ဲ့ဒီမှာကြည်တော်အနန္ဒာဘုရားပြေလျှောက်တော့ဩမင်းဖဲကုဏအနာကတိသွားတာကိုအောက်တန်စေငါဘာလွတ်သွားပြီမှန်ပါပါအဲ့ဒီကြမှာရဟန်းနေခေါ်ပြီးတော့သေနီးတင်မယ်ဆိုပြီးတော့အနာကံသေနီး3မျိုးပုထုဇဉ်သေနီး3မျိုးစက္ကန့်ဒီပိုင်ဂုတ်တူဆိုတော့6နီးပေါ့ဗျာတို့အနာကံဆိုတော့ဘုရားမော်ကတော့ချွင်းချက်မရှိထားခဲ့တာပါဟောရမပုဂ္ဂိုလ်မလို့ဟောတာပါဘုသူ့အတွက်မလိုပါဘူးညာပုထုဇဉ်တိဏိယအရေးကြီးတာတိဘုရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဘုရားဟောတဲ့တရားနာပြင်းသိရလို့ရှိရင်သောတာပန်တရဂံအနာဂံတည်နိုင်တယ်ဘုရားလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကျုပ်တို့လို့သုသာဝကမို့လို့ဒါလည်းလျှော်တော့အဲဘုရားဤတိသာဖြစ်တဲ့ဇာကောင်းသမားကောင်းတွေကတွေ့လို့သိကံဤမှာဒီပြင်တရားနဲ့မလွယ်ဘူးနော်ဟဲ့ကိုကတော့ဝေဒနာနဲ့ငါနဲ့မရောတဲ့တရားသစ္စာဆိုင်တဲ့တရားနာနိုင်မှာပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒါကိုရည်လေအောင်ပြောလို့ကိုယ်လည်းဒီတိုင်းနှလုံးသွင်းနိုင်ရင်အဲ့တေကံဒီမှာသောတာပန်တရာဂံအနာဂံဖြစ်နိုင်ဒါလည်းခင်ဗျားတို့သိချင်းမသိလို့ပင့်ထားလို့ရပါမရဘူးဥလားသိချင်းနာသိရင်ဒီဘုန်းကြီးမကြွားဘူးနော
1: ်
0: ခင်ဗျားသိချင်းမသိလို့ကြွားသွားတာဒီကြားတဲ့သိလေကျုံ့နေတော့မတတ်နိုင်ဘူ
1: း
0: မတတ်နိုင်ဘူးဒါဥလားတော့နှုတ်ဆက်ခဲ့ရဒီဘုန်းကြီးသိသေးတော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူ
1: း
0: ဟုတ်တယ်မို့လားခိုင်းပြီးတော့ကြတော့ကိုဟာကိုနှလုံးသွင်းပြီးသိရရဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဘုရားတရားနာပြီးသေးတာတဏီဘုရားဤတိသားရဲ့သာဝကရဲ့သစ္စာဆိုင်တဲ့တရားနာပြီးသေးနည်းတစ်မျို
1: း
0: ကိုယ့်ဟာကိုယ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့သေးနည်းတစ်မျိုးဒါဖြင့်ကိုယ့်ဟာကိုယ်နှလုံးသွင်းသေးနည်းကတော့ဘယ်နည်းအားသေးသည်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ညာနဲ့နှလုံးသွင်းသေးရမယ်ဆိုတော့ဒီနည်းအကောင်းဆုံးပဲဒါဖြင့်နေနည်းလည်းသင်ပြီးသေးနည်းလည်းသင်မှာဘာကြံသေးလဲခင်ဗျားတို့လုံးဖို့ပဲကြံနေအမဘာကြံသေးလို့ဆိုပါနာရောကူလို့ရမယ်ပြကြတော့ပါကုန်ပါဦးမကြံမှုကြီးပြောတယ်ဘာမှမလုပ်ချင်တာခဲ့တာရှင်းဟောရင်းရလားခင်ဗျားတို့ဘက်ကကြံတာတကယ်လုံယူလုံယူမှရမှာခါတော့ဆူတောင်းယူလို့ရမှာဒါပြန်လုံယူပါလို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်စီတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်လို့

14ခုကောသာတက္ကီ1382ခုဒုတိယဝါဆိုလာပြီကျော်15ရက်နေ့ဦးဇင်းတော်ဝါတွင်းကာလဥပုံနေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်ဇေယဝတီကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်းမှာဥပုသ္တရေဆောင်သုံးရင်းနဲ့တရားဓမ္မများကျင့်သုံးဖို့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ဥပုသ္တေတရားကြီးဒီကမာကြီးများကိုဒီကနေ့ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်။ဘိသဗံသူတော်ကောင်းတို့ကလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုနားယူကြည်ညိုခွင့်ရကြ။တရားနာတယ်ဆိုတာဘဝမှာအင်မတန်လိုအပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုလို့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါလိုမြင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တရားရဲ့စွမ်းအင်တတိအကြံဉာဏ်အဖြစ်နှစ်မျိုးရှိဘိန္တယေတရားရဲ့စွန့်အင်တတ္တိအကြံဉာဏ်အချင်းချုပ်အဖြစ်ဘယ်နှမျိုးရှိကလေးနှစ်မျိုးရှိနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတတ္တဝါတို့ကိုတတ္တာယာပေတတ်တယ်တရားဆိုတာတတ္တာယာပေတတ်တယ်စိတ်နှလုံးပူပန်နေတာကိုအေးချမ်းသွားအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိဟာတရားမှာပဲရှိတယ်ကျန်တာဘယ်မှာမှမရှိဘူးနော်စိတ်နှလုံးတွေရှုပ်ထွေးနေတာကိုရှင်းသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တတ္တိတရားမှပဲရှိတယ်ကျန်တာပဲမှမရှိဘူးနော်စိတ်နှလုံးမှာလေးလံနေတာတွေကိုပေါ်ပါသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့တတ္တိဟာတရားမှပဲရှိဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာနံပါတ်1တတ္တဝါတွေကိုတတ္တာယာပေးတတ်တယ်တဲ့ဒါကိုယုံကြည်ကြတယ်မို့လားယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားဆိုတာလူတိုင်းနာတဲ့ဟုတ်လားတိမနောက်နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုတတဝါတွေကိုဆင်းရဲလာတဲ့ဘဝတန်လျာကနေထုတ်ဆောင်ကယ်တင်နိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်တရားဆိုတာတရားရဲ့အရှိအသွေးအချင်းချုပ်အဖြစ်အဲ့ဒါလိုနှစ်ခုမှတ်ရတတ္တာယာကိုပေးတတ်တယ်ဘဝကန္တာရကနေထုတ်ဆောင်ကယ်တင်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဥစဉ်တို့ပုထုဇဉ်တွေဆိုတာများသောအားဖြင့်တောကပရိဒေဝတွေဒုက္ခတွေဒေါမနတတွေစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ချင်းတော်တော်များများဟာပင်ပန်းဆင်းရဲနေကြတာပဲများတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပင်ပန်းဆင်းရဲနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေဟာပင်ပန်းမှုကိုတတ္တာစေတဲ့ဆင်းရဲမှုကိုတတ္တာစေတဲ့တရားကိုနာယူဖို့လေ့လာဖို့ကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ပေဘူးလားလိုအပ်တယ်ငွေကြီးရှိတာမရှိတာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ပတ်စံတွေဘလောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဂုဏ်တွေဘလောက်ပဲရှိရှိအခုလောလောဆယ်ကျမ်းမာကြီးဘလောက်ပဲကောင်းလို့တပည့်တော်တို့ကောင်းနေပါတယ်ချမ်းသာနေပါတယ်တရားမလိုပါဘူးလို့ဒီလိုမတွေးပါနဲ့ဟုတ်လားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘလောက်ပဲချမ်းသာပါတယ်အစဉ်ပြေပါတယ်ပဲပျော်ပျော်လူရလူဖြစ်လာရင်ဘဝရလူရလာရင်စိုးရင်စရာတော့ကဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်နော်နောက်ဆုံးဘဝကွယ်လွန်နေစားရောက်ခါနီးမိမိချင်းမြတ်လို့တဲ့အရာတွေနဲ့ခွဲရခါနီးတေချာပေါ့အနစ်ဆာကတကားခောက်လာတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းလူတိုင်းဟာစိတ်နှလုံးပူပန်မှုဆိုတာရှိကြရမယ်မို့လားအေးကိုအားကိုရမဟုတ်တဲ့ဒီဂုံဒီပကသနာတွေငွေကြီးတွေကိုအားကိုရင်းနဲ့ပဲတကယ့်ဘေးတွေဆက်ရောက်လာပြီဆိုတော့မှအဲ့ဒါလိုလူမျိုးကပိုးတောင်ဆင်းရဲတတ်သေးတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘယ်လိုလူမျိုးမှမဆိုဉာဏ်ရှိတဲ့လူသားတိုင်းအတွက်တရားဟာအင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်လို့အလိုအဆုံးသောအရာလို့တောင်ဦးဇင်းကပြောချင်တယ်ဟုတ်လားတခါယူမိုက်များတရားမရှိရင်ကျန်တာတွေဘာပဲရှိလို့နေနေအဆင်မပြေပါဘူးတရားရှိမယ်ဆိုရင်ကျန်တာတွေဘာမှမရှိတော့လည်းပဲအဆင်ပြေအောင်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားတရားယူမိုင်းများဒါဥစဉ်တို့ရမ်းတမ်းပြီးတော့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးထိုက်တဲ့လောက်တရားရဲ့ချမ်းသာတရားရဲ့အေးချမ်းမှုကိုတရားကိုမြင်လို့တဲ့လူတိုင်းတရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူတိုင်းခံစားမှုကြလိမ့်မယ်လို့ဥစဉ်တို့ထင်တယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်တရားရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိအကြံမြင်အဲ့ဒါလိုနှမျိုးနားလည်ပြီးတော့တရားကိုမျက်မျက်နိုးနိုးနာယူကြည်ညိုကြရမယ်ဒီကနေ့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာအရှင်ဒေဝရတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောကြားထားတဲ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ပမာလိုခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ပြောမယ်။အလွယ်မဲ့အခက်ကြုံတရားခေါင်းစဉ်အလွယ်မဲ့ရင်အခက်ကြုံပဲဒီစကားထဲမှာဒီတရားခေါင်းစဉ်ဒီထဲမှာတရားရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေနည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်ပါဝင်နေတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ခန်းစားရတယ်အလွယ်မဲ့ရင်အခက်ကြုံမယ်
လောကမှာလွယ်တဲ့အလုကဘယ်လိုအလုလဲခက်တဲ့အလုတွေကဘယ်လိုအလုတွေလဲအဲ့ဒီလွယ်တဲ့အလုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာတွေလဲခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အလုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာတွေလဲမသိတယ်မို့လားသိတယ်နော်နော်ဒါကြောင့်အလွယ်မဲ့အခက်ကြုံတဲ့ဒီတရားတော်ကိုမနာကြသေးခင်မဟောကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံး

တပားဆုံးတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တို့ကိုယုံကြည်မြတ်လို့ရှိခိုးပူဇော်ကြအောင်စို့အလုံးအယုံပြုမြတ်စွာဘုရားကိုကြောက်ကြရအောင်

ခတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿတိရယနှင့်ပိဒတလိဆံလာယံရှိငါတံသောဂတိတို့မာလီအထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီးသသောသူကတံတတဝါတို့ဟာအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းကိုသာမြတ်စွာဘုရားမူပါပေထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်တာပရမ ्याग ေသူမြတ်သားထင်ထင်သိမြင်ပေရဖျားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပင့်ကျက်ပရမတ်မှာမူ

အလွယ်မဲ့ရင်အခက်ကြုံပြီစတင်ပြီးတော့နာယူချရအောင်ဒုက္ကရာနိအပါဒုနိအတ္တောအဟိတာနိသာယင်စီဟိတင်သတာဒုံသတဝိပရမဒုက္ကရံအပါဒုနိမကောင်းသည်လိဖြစ်ကုန်သောအတ္တောမိမိအတွက်အဟိတာနိသာအကျိုးစီးပွားလည်းတကယ်မရှိကုန်သောကမ္မနိယမှုကိစ္စတို့သည်ဒုက္ခရာနိပြုလွယ်ကြကုန်၏ကောင်းလည်းမကောင်းဘူးကို့အတွက်လည်းအကျိုးမရှိဘူးဆိုတဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေဟာပြုရတာအင်မတန်လွယ်ပါတယ်တဲ့စူးစူးဆိုင်ဆိုင်နားရမယ်နော်တခါယူမိုက်ပြန်အာသာရုန်ဤကောင်းလည်းမကောင်းကုန်သောအတ္တောမိမိအတွက်အာဟိတာနိသအကျိုးစီးပွားလည်းတကယ်မရှိကုန်သောကမ္မနိယမှုကိစ္စတို့သည်ဒုက္ခရာနိပြု၍လွယ်ကြကုန်၏ယံကမ္မကျင်မှုတို့သည်ဝါအကျင်အလုပ်တို့သည်ဟိတေသာကျူးစီပွားလည်းတကယ်ရှိသာရုံစကောင်းလည်းတကယ်ကောင်း၏တံကမ္မထုကဲ့သို့အကျိုးရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုကြတော့ဝေစင်စေဧကံအဖြင့်ပရမဒုက္ခရာအလွန်တရာပြုနိုင်ခဲ့ကုန်၏မိမိအတွက်အကျိုးစီးပွားလည်းတကယ်ရှိမဲ့တကယ်လည်းကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအပျော်တွေအကြံတွေကြတော့လုံးရတာပြောရတာကြံရတာအင်မတန်ကိုပဲခက်ပါတယ်အကျိုးလည်းမရှိတဲ့ကောင်းလည်းမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေအပျော်တွေအကြံတွေကြတော့ပြောရတာလည်းအင်မတန်လွယ်တယ်လုံးရတာလည်းအင်မတန်လွယ်တယ်ကြံရတာလည်းအင်မတန်လွယ်တယ်ကိုယ့်အတွက်တကယ်အကျိုးရှိပြီးတော့တကယ်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေကြတော့လုံးရတာလည်းပါတယ်လေခက်တယ်ပြောရတာလည်းခက်တယ်ကြံရတာလည်းခက်တယ်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားကဝေဆိုတဲ့စကားလေးဝေစင်စစ်ဧကံအဖြစ်တကယ်ကိုပဲပရမဒုက္ခရံဒုက္ခရံဆိုတာခက်ခဲတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီမှာရှေ့ကပရမဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့တွဲပြီးတော့ဟောတာပရမဆိုတာအလွန်တရာကိုပဲလို့ဒီလိုလေးလေးနက်နက်ပြောတာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကြတော့ခက်ခဲတယ်ဟေးလို့ရိုးရိုးလေးမပြောတကယ်ကိုမှအလွန်တရာကိုပဲခက်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါလိုပြောတာနော်တကယ်ကြီးမိုင်များတော့စဉ်းစားကြည့်နော်မကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဟာလွယ်တယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကြတော့တိတ်ခက်တယ်လို့ဒါကိုဒီပိဋကကြီးလက်ခံနိုင်ရပါလိမ့်ဒီတော့လောကမှာလွယ်တယ်ဆိုတာဘာပဲရှိလဲဆိုတော့မကောင်းတာပဲလွယ်တာဟုတ်လားဘာပဲလွယ်တာလဲမကောင်းတာပဲလွယ်တာဒီစကားလေးကိုပြန်ပြီးတော့တိတိချာချာလေးစီစစ်ကြည့်စမ်းမကောင်းတာကလွယ်တယ်ဆိုတော့လွယ်ရင်လည်းမကောင်းဖို့ပဲဖြစ်မှာပဲဟုတ်လားအဲ့ဒီလွယ်တယ်ဆိုတာကိုလုပ်ရနေရင်မကောင်းတာတွေဖြစ်မယ်အကျိုးမရှိတာတွေဖြစ်မယ်ဒါအကုသိုလ်တွေကိုပြောတာဒီပိဋကကြီးနားလည်တယ်နော်အေးကောင်းတာတွေကတိတ်ခတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်တိတ်ခတ်တာတွေကိုလုပ်ရင်တော့တေချာပေါက်ကောင်းလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒီကကြီးမိုင်မြအေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကဒီဂါထာလေးကိုအခြေခံပြီးတော့လွယ်တဲ့တရားတွေဟာအကျိုးမရှိခက်တဲ့တရားတွေဟာအကျိုးရှိလွယ်တဲ့တရားတွေဟာကောင်းလဲမကောင်းခက်တဲ့တရားတွေဟာကောင်းလဲကောင်းတယ်ဒီလိုလေးပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုစဉ်းစားစေချင်တာနော်ဒါကြောင့်အလွယ်မဲ့ရင်တော့အခက်ကြုံရမယ်လွယ်တာတွေကိုပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်လွယ်တာကလည်းဘာပဲရှိလဲမကောင်းတာပဲရှိတယ်မကောင်းတာလွရမှလွယ်တယ်မကောင်းတာပြောရမှလွယ်တယ်မကောင်းတာကြံရမှလွယ်တယ်ကောင်းတာတွေလုပ်ဖို့ပြောဖို့ကြံဖို့ကြတော့အင်မတန်ခက်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့၃ချက်လောက်ပိဋကပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဘယ်ຢာကလွယ်ပြီးတော့ဘယ်ຢာကခက်တယ်၃ထွဲလောက်၃စုံလောက်ပြောသွားမယ်เนาะတဏှာကြီးအချိန်အတွင်းလေးမှာเนาะစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နားရမယ်ပထမအချက်ဦးဇင်းတို့ဘာသာတရားမှာဥစဉ်တို့ဘာသာမှမဟုတ်ပါဘူးလေဒီပြင်ဘာသာတရားတွေမှာရောဘာသာရေးနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဒါနဘာသာတိုင်းရှိတယ်နော်ဒီကိစ္စမှအမြဲအေးဘေကန်ဆွန်ကျဲလှူဒန်းခြင်းအဲ့ဒီဒါနဆိုတဲ့တရားလေးကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းပေးရတာဟာလွယ်သလားခက်သလားလို့မေးရင်ခက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်အကျိုးရှိတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးပေးရတာလွယ်သလားခက်သလားခက်တယ်
အေးအဲ့ဒီပေးတာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ယူဖို့တိမ့်ပိုက်ဖို့ကြတော့လွယ်သလားခက်သလားလွယ်တယ်ငါဟာငါဟာလို့လုပ်ဖို့ဆိုတာဘာမှခက်ခဲတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတိမ့်ပိုက်ခြင်းဆွဲလန်းခြင်းမျက်နှူးခြင်းဆိုတဲ့လွယ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့စွတ်လုံမယ်အဲ့ဒီအလွယ်ကိုကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်မှမဖြစ်မယ်လေအခက်ကြုံရလိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်တိမ့်ပိုက်ရတာမျက်နှူးရတာဟာလွယ်သလောက်ရေရှိမှကောင်းသလားမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးပစ္စည်းတစ်ခုကိုကိုကမျက်နှာလို့သိမ့်ပိုက်ပြီဆိုရင်တရားဓမ္မတို့ဥစဉ်လို့သဘောမပေါက်ခင်မှာပဲအဲ့ဒီပစ္စည်းကလည်းကိုကိုပြန်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်သွားတာနော်ကိုကပစ္စည်းကိုငါဟာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ထင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းကလည်းမင်းလည်းပဲငါဟာလို့ပြန်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ပြီစားပဲမလွတ်လပ်တော့ဘူးနှောင်ဖွဲ့မိသွားပြီဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းလှုပ်ရင်ကိုလည်းလှုပ်တယ်ဒီပစ္စည်းပြက်ရင်ကိုလည်းပြက်တယ်ပြက်တယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာပြက်သွားတာပြောတာနော်ဟုတ်လားတရားယူမိုက်များသူများပစ္စည်းတွေဘလောက်ပဲပြက်ပြက်စိတ်ထဲမှာစိတ်ပြက်တယ်လို့မရှိဘူးကိုပစ္စည်းလေးကြတော့နည်းနည်းလေးပဲပြက်ပြက်စိတ်ထဲမှာစိတ်ပြက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပြက်သွားတာလဲကိုဟာလို့ဆွဲလန်းလိုက်လို့ပြက်သွားတာအင်ပတန်ထင်ရှားတယ်နော်ဒါကြောင့်ငါကသာသိမ့်ပိုက်တဲ့သဘောရှိတာမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းကလည်းငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်တဲ့သဘောရှိတာပဲဒါကြောင့်သိမ့်ပိုက်ရတာဟာလွယ်ပေမဲ့လို့ရေရှိမှခွဲခွာကနေခါကာလမှာအင်ပတန်ခက်ခဲတတ်တယ်ပေတာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးသိကြပါလေယဟန်တော်တပါညီမကလှူထားတဲ့သင်္ကန်းကိုဆွဲလန်းလို့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကောက်ထဲမှာဆွဲလန်းပြီးတော့သေတော့ဘာဖြစ်သွားတယ်လို့ကြားဘူးလေ။တန်းဖြစ်သွားတာဒီလူတွေကြားဘူးတယ်နော်။အဲ့ဒီသင်္ကန်းကောက်ထဲမှာအဲ့ဒီတန်းပြိတ်တာကလေလှိမ့်လေပြီးတော့နေတာ။သူသေးသူပြန်တော်မူသွားတော့သူကဒီပစ္စည်းကိုဘယ်သူမှအတ်ထားခဲ့တာမဟုတ်တော့သူ့ရဲ့ပစ္စည်းကတန်ကိကဖြစ်တယ်။တန်ကိကဆိုတာတန်ငါးတွေပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဘယ်သူမှမပိုင်ဘူးတန်ငါးတွေပိုင်တာ။အဲ့တော့တန်ငါးတွေကဒီပစ္စည်းကိုဝေဖန်ကြတော့မှခွဲကြတော့မှဘယ်သူဘယ်သူယူလို့ပြောတော့မှအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီသင်္ကန်းထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တန်းကြီးကလေငါပစ္စည်းတွေကိုလူတော်မှာဆိုပြီးတော့ကြောက်လွန်းလို့ဒီပစ္စည်းနဲ့သူနဲ့ခွဲရမှာကိုစိုးရင်လွန်းလို့အဲ့ဒီသင်္ကန်းနဲ့သင်္ကန်းကောက်ထဲမှာပတ်ပြီးတော့ပြေးနေတာယဟန်နေကအဲ့ဒါမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒိဗ္ဗစကုနဲ့မြင်တယ်အဲ့ဒီတန်းကြီးအော်နေတဲ့တန်ကိုဒိဗ္ဗသုဒ္ဓအဘိညာဉ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကကြားတယ်ကြားတော့တဲ့ကြောင့်ချက်သားတို့အဲ့ဒီတိတ်သားရဲ့ယဟန်ကို9ရက်အတွင်းမှာဘယ်သူမှမယူနဲ့မကင်နဲ့ဆိုအသာထားခိုင်းတာအထက်ထဲမှာပြဿနာတက်နေတာကိုမြင်နေမြတ်စွာဘုရားကတခါကြီးဒီမိုင်မြတ်သိတယ်နော်အေးခုနှစ်ရက်နေတော့ဒီတန်ပြိတ္တသေတဲ့အခါကျတော့သူတိတာနတ်ပြည်ကိုရောက်တယ်ကံဆိုတာကတော့မတရားသဖြင့်ကြီးတော့မလုပ်ပါဘူးကိုလှုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဟုတ်လားတန်ဖြစ်ရမယ့်အနေထားပါတော့တန်ဖြစ်တယ်လွတ်ရမယ့်အနေထားပါတော့လွတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အပူလည်းမကြောက်နဲ့မကြောက်ခဲလည်းမနေနဲ့ဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်မြတ်အေးအဲ့ဒီကြတော့မှမြတ်စွာဘုရားကတန်ဃာတော်တွေကိုဝေဖန်ခိုင်းတယ်ဒီတော့မှမြတ်စွာဘုရားကချင်းသားတို့ဒီအကြောင်းကိုရှင်းပြရင်းနဲ့အလိုဆန္ဒဆိုတဲ့တဏှာလောဘဟာတိတ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်သိမ့်ပိုက်မှုဆိုတာတိတ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်အဲ့ဒီသိမ့်ပိုက်မှုဆိုတဲ့အညစ်အကြေးဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်တဏ္မာတက်နေတဲ့တန်ချေးနဲ့တူတယ်ဟင်ဒကမကြီးတွေဘာနဲ့တူတန်ချေးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီတန်ချေးဟာတန်ကနေဖြစ်လာပြီးတော့သူဖြစ်ပေါ်လာရင်တန်ကိုပဲကုံဆုံးသွားအောင်ပျောက်ပြတ်သွားအောင်ပျက်စီးသွားအောင်ရှားပြစ်တာအဲ့ဒီတန်ကြီးကဘယ်ကဖြစ်လာတာလဲ။တန်ကဖြစ်လာ။တန်ကဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်ရာတန်ကိုပဲစားပြစ်တာ။အရာသာဝမလန်သမုဋ္ဌာယတတုဋ္ဌာယဓမေဝခါရတိ။ဧဝံဒီရောနာစာရိနသာနိကမာနိနယံတိဒုက္ကတိ။ဒီဂါထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဟောတာ။နော်။အရာသာဝတမ္မသာလင်မလန်တန်ကြီးဆိုတဲ့အညီအကျေးသည်သမုဋ္ဌာတိဖြစ်ပေါ်၍လာတယ်။တန်ကနေပြီးတော့တန်ကြီးဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာ။တန်ထူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထိုအညစ်ကြီးဒီပဲလျာတန်ထူဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ထိုအညစ်ကြီးကိုတမေဝထိုအညစ်ကြီးကပဲလျာထိုဖြစ်ပေါ်လာရတန်ကိုပဲလျာတတုဋ္ဌာယဥဋ္ဌာယထပြီးတော့ခါရတိဝါမျိုးလေတော့ဤမိမိဖြစ်ပေါ်လာရနေရာကိုမိမိကပဲဝါမျိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့စဉ်းစားရမှာကိုယ့်ကိုဖြည့်ဆည်းသွားမှာဝါမျိုးသွားမှာဒီပြင်အရာတွေကဖြည့်ဆည်းမှာဝါမျိုးမှာမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြင်မရှင်းမှုကြောင့်ဆွဲလန်းစရာလို့ထင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဆွဲလန်းမိတဲ့မြင်နှုံးမိတဲ့စိတ်ကပဲကိုယ့်ဘဝကိုဖျက်ဆီးမှဆင်းရဲအောင်လုပ်ဆင်းရဲအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားခံအစစ်ကိုလည်းစဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်နော်တခါကြီးမိုက်မြပြင်ဘက်ကအရာတွေကဖျက်ဆီးမှလားမဟုတ်ဘူးတန်ကိုပြင်ဘက်ကအရာတွေကဖျက်ဆီးတာလားသူကနေပောက်ခွာလာတဲ့တန်ကြီးကဖျက်ဆီးတာလားသူကနေပောက်ခွာလာတဲ့တန်ကြီးကဖျက်ဆီးတာ
ဒါကြောင့်မိမိရဲ့အတွင်းသဏ္ဍာန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီသိမ့်ပိုင်မှုစွဲလန်းမှုဆိုတာတွေဟာသိမ့်ပိုက်ရတာစွဲလန်းရတာလွယ်သလောက်နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေဟာအင်မတန်ခက်ခဲပါလေရှုပ်ထွေးပါလေနော်ဒီကကြီးမိုက်မြဒါကြောင့်အများကြီးကိုစွဲလန်းရင်းနဲ့သိမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလေအခက်ခဲပုံပြဿနာပုံများစွာကိုရင်ဝဲပိုက်ပြီးတော့မရှင်းမလင်းနဲ့အဲ့ဒီကြားထဲမှာညစ်သွားမယ်လို့ဥစဉ်တို့ထင်တယ်ဟင်ဒီကကြီးမိုက်မြအဲ့ဒါလက်ခံလားအေးအဲ့ဒါတိတ်တယဟန်ကြီးတို့လို့ကိုဖြစ်မှဆိုးရနော်ဒါကြောင့်သိမ့်ပတ်ရတာဟာလွယ်ပြီမယ်လို့မခက်ဘူးလားအေးအလွယ်မဲ့ရအခက်ကြုံနေဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ပြီးရတာများကြတော့အကျိုးလဲရှိတယ်ကောင်းလဲကောင်းတယ်ဒီလူတွေဘယ်သူမှမငင်းနိုင်ဘူးနော်ဉာဏ်ရှိတဲ့လူတိုင်းဘယ်သူမှလည်းမငင်းပါဘူးနော်ပြီးရတယ်ဆိုတာကောင်းလဲကောင်းတယ်ပြီးတော့ဗာလဲအကျိုးလဲရှိတယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေကြတော့မခက်ဘူးလားခတဲ့ခတဲ့ပေးရတာအင်မတန်ခက်တယ်နော်ဥစဉ်တော့ဇက်တော်လေးတခုအမှတ်ရတယ်ပြောပြဟိုတုန်းကဘုရားလောင်းကပညာရှိအမတ်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်ဘယင်ကြီးတပါးရဲ့ပညာရှိအမတ်ကြီးတယောက်ဖြစ်တယ်တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီဘယင်ကြီးစီကိုပရောဟိတ်သားဖားနှစ်ယောက်လာပြီးတော့ဖူးမြော်ကြအဲ့ဒီပရောဟိတ်ကြီးရဲ့သားကခန့်ငယ်ငယ်အရွယ်ရောက်ခါစားအဲ့ဒီကလေးကလေမိဘရဲ့ခေါင်းကြီးကိုမြင်လဲမြင်လိုက်ဆွဲလန်းသွားတာအဲ့ဒါနဲ့အိမ်လေးရောက်ပြီးတော့တမင်းမစားဟင်းမစားနဲ့တခါတည်းဒီမိဖုရားမှမရရင်သေပါမယ်ဆိုဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ရပရောဟိတ်ကြီးကလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးချို့လို့လည်းမရဘလို့ပြောလို့မှလည်းမရအဲ့ဒါနဲ့ကဲငါသားအသက်တော့ဒီလိုနဲ့ဆုံးရတော့မှလားဘယင်ကြီးကလည်း तू နဲ့သိရင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘယင်ကြီးကြီးသွားပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောလာပြောတော့ဘယင်ကြီးကစဉ်းစားတယ်တတ္တဝါတူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုကဲကောင်းပါတယ်ဘယင်ကြီးကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိအဲ့ဒါနဲ့ gain ရှိစီငါရဲ့မိဖုရားကိုမင်းရဲ့သားကို9ရက်ပေးမယ်မိဖုရားကို9ရက်ပေးမှာ9ရက်ပေးမယ်လေတော်တော်ရဲ့ရောတဲ့ဘယင်ကြီးပဲအဲ့ဒါနဲ့မိဖုရားကို9ရက်ပေးလိုက်တယ်မိဖုရားကလည်းဘယင်ကြီးကအသက်ကြီးဒီလူလင်ကငငယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ9ရက်အတွင်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်မြစ်တာမျှပြီးနန်းတော်မပြန်တော့ပါပဲနဲ့တခြားတိုင်းပြည်ကိုထွက်ပြေးကြတာဗျာနော်မိဖုရားစီစဉ်ကိုစွန့်သွားတာနော်အဲ့ဒီလိုထွက်ပြေးကြပြီဆိုတာလေတိရောဘယင်ကြီးကလေပေးတော့ကမှခုနှစ်ရက်ပဲပေးတာကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုတော့ဒီမိဖုရားစိတ်နဲ့တမိုင်မိုင်တွေတွေဖြစ်တယ်စင်ရဲတယ်ပင်ပန်းနေနောက်ဆုံးစိတ်ကသိပ်ပြီးတော့ပင်ပန်းတော့ရုပ်ဒီပါပင်ပန်းလာတယ်ဖောက်ပြန်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့သွေးဝန်းတွေသွားပြီးတော့အင်မတန်ကိုတနာရကောင်းတဲ့အနေထားကိုရောက်တယ်ဒီရှင်မင်းကြီးအဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းပရောဟိတ်အမတ်ကြီးကဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းပညာရှိအမတ်ကြီးကတိတယ်ဒီကိစ္စဒါကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဘယင်ကြီးကိုရှိခုမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘေးကသူ့ရဲ့လက်အောက်အမတ်နှစ်ယောက်ကိုတင်ပေးတယ်ဘယင်ကြီးကဒီလိုဒီလိုမေးရင်ဒီလိုဖြည်းလို့တီးလုံးနေတိုက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်လို့ဆိုတော့ဘယင်ကြီးစိတ်ညစ်တော်မူတယ်ဘယင်ကြီးကိုပြောတော်ဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့ကာဘွဲသဘင်နေမျက်လှဲ့တယ်ဘယင်ကြီးရဲ့ရှေ့မောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဘယင်ကြီးကိုပြအဲ့ဒီမှာအင်မတန်ဆန်းကျယ်တဲ့မျက်လှဲ့ဘွဲတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့32လက်သစ်ရှိတဲ့တန်လျက်ကြီးကိုတခါတည်းကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့မျိုးချလိုက်တယ်အခု TV တွေဘာတွေထဲမှာလဲလာတယ်မဟုတ်လားဟင်မျက်လှဲ့တွေဘာတွေမျက်စိရှိတယ်ဘာတွေဖြစ်တော်မှန်းကိုမသိဘယ်နဲ့လုတ်တယ်လို့လည်းမသိဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီတန်လျက်ကြီးကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့မျိုးတာဘာတွေရောက်သွားရောအဲ့တော့ဘင်းကြီးကတော်တော်အော်တယ်အဲ့ဒါအမတ်3ယောက်ဖခင်လောင်းဥရှိတဲ့အမတ်3ယောက်ကလည်းဘေးကနေဝိုင်းပြီးတော့ခါစားနေတာအဲ့ဒါဘင်းကြီးကအာအော်ပြီးတော့မေးတယ်ဟဲ့ပညာရှိမတ်တို့လောကကြီးမှာလေဟောဒီတန်လျက်ကြီးကိုမျိုးရတာတဲ့ခက်တဲ့အလို့မြန်ရှိသေးလားကွယ်တော့ဒီတန်လျက်ကြီးကိုမျိုးရတာတဲ့ခက်တဲ့လို့ရှိသေးလားတဲ့အဲ့တော့ဖခင်လောင်းကတယောက်ကိုတင်ထားတယ်အဲ့ဒီတယောက်ကအရင်နဲ့ထပြည်တယ်မှန်လားပါရှိချောင်းပါဖခင်အေးပြောစမ်းကွာမှန်လားပါဖခင်ဒီတန်လျက်ကြီးကိုမျိုးရတာတဲ့လောကမှာပေးမယ်လို့ပြောရတာအင်မတန်ခက်ပါလေဖခင်တဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်ကိုယ့်ဟာကိုယ်စဉ်းစားကြည့်အခုပြောရဲလားဘာပေးမယ်လို့ပြောရဲတော့ဟင်ဒီကမာကြီးဒီပြောတော့ဘာပေးပါမယ်လို့အခုပြောရဲလားပဲစဉ်းစားရအောင်ပဲဟုတ်လားစဉ်းစားရအောင်ပဲဒါကြောင့်32လက်သက်တန်လျကြီးကိုမြွေရတာလည်းပါလဲပေးမယ်လို့ပြောရတာကပါတယ်လေခက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဘင်းကြီးကစဉ်းစားတယ်အင်းငါပရောဟိတ်သားကိုအင်မတန်ပေးနိုင်ခဲ့တဲ့မိဖုရားကိုငါပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ငါသိခက်ခဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာပဲလို့နည်းနည်းလေးကျဉ်းနှံ့မှုရပြီးတော့ယောဂနည်းနည်းလေးတက်တာစားပြုတ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ဆက်ပြီးတော့သူကသိချင်းစိတ်ကပြင်းထန်လာတယ်ဖခင်လောင်းရဲ့အကွက်ထဲကိုတန်းဝင်လာပဲနော်တန်းဝင်လာကဲအမတ်တို့အဲ့ဒီလိုပေးမယ်လို့ပြောရတာခက်တယ်ဆိုတာငါလက်ခံတယ်အဲ့ဒီပေးမယ်လို့ပြောရတာလည်းခက်တဲ့အလို့ကိုရှိသေးလားတဲ့နောက်ထပ်မှန်လားပါရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျနောက်ထပ်အမတ်တယောက်ကဘာလို့
ပေးမယ်လို့ပြောရတာထက်တကယ်ပေးလိုက်ဖို့ကပိုခက်ပါလေဗျာတဲ့ကဲကဲစဉ်းစားတော့စဉ်းစားတော့တခါကြီးမိုင်းပြတချို့ပေးမယ်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးတော့တကယ်ပေးကြဆိုတော့မပေးတော့ဘူးအများကြီးပေးမယ်လို့ပြောပြီးမှနည်းနည်းပေးတာရှိတယ်ကောင်းတာပေးမယ်လို့ပြောပြီးမှမကောင်းတာပေးတာရှိတယ်ဟုတ်လားတခါကြီးမိုင်းပြဂရီတီသလားမတီဘူးမတီဘူးဟုတ်လားပေးမယ်လို့ပြောရတာကနည်းနည်းလွယ်သေးတယ်တကယ်ပေးလိုက်ဖို့ကြတော့ခက်လိုက်တာဘင်းရတော်သဘောကျတယ်တယ်ဟုတ်တာပဲအေးငါပေးမယ်လို့လည်းပြောတယ်တကယ်လည်းပေးလိုက်တယ်တယ်ဟုတ်တဲ့ငါပဲလို့စဉ်းစားတော့ပီတိဝင်လာတော့တောကကလူလူပြောက်တာဟုတ်ဟင်တကယ်ယူမိုက်မြအဲ့ဒါနဲ့ယောဂကနည်းနည်းတက်တာအဲ့ဒါနဲ့သူတိချင်းစိတ်ကိုမမျိုးသိမ့်နိုင်ဘူးအမတ်တို့အဲ့ဒီတကယ်ပေးလိုက်ရတာခက်တယ်ဆိုတာလည်းငါယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါတဲ့ခက်တာများနောက်ထပ်ရှိသေးလားမှန်လားပါရှိပါသေးတယ်ဖေရအဲ့ဒါဖေရကောင်းဖြစ်ရပါတော့ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာဝမ်းမနေပဲနဲ့နောင်တမရပဲနဲ့ကိုပေးထားတဲ့အမှုကိစ္စကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြီးကြီးလင်းလင်းနေနိုင်မှုကပုခတ်ပါလေဖေရ။ကဲ။ပညာရှိစကားများသိတတ်မှုရှိတယ်နော်တကယ်ကြီးမိုင်းများ။တချို့နော်ပေးမယ်လို့လည်းပြောတယ်တကယ်လည်းပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့စိတ်ကမချမ်းသာမျိုးမျိုးတွေးပြီးမချမ်းသာအောင်လည်းသူများမြင်အောင်လည်းမပြရဲဘူးခက်လိုက်တာခက်လိုက်တာဟုတ်လား။အေးအဲ့တော့ဘင်းကြီးကသူ့မှာကွဋ်တိဝင်နေတာလေပေးမယ်လို့ပြောတယ်ပြောတယ်ပေးလဲပေးတယ်အခုပေးပြီးတော့မှသူကဘာဖြစ်နေလို့အတူမပြဿနာဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီတော့မှ gain ဒီခက်တာကြီးလည်းငါ조사ပြီးတော့ရအောင်လုပ်မယ်။ဝမ်းတာပြီးတော့ဘင်းကြီးရဲ့ယောဂဟာအဲ့ဒီမှာပြောက်တယ်။တပည့်တော်ကိုပြောချင်တာကဘာလဲ။ပေးရတာလွယ်သလား။မလွယ်ဘူးခက်တယ်ခက်တယ်နော်တကယ်ကြီးမိုက်ညာ။ပေးမယ်လို့ပြောရတာခက်တယ်တကယ်ပေးလိုက်ဖို့ပိုခက်တယ်ပေးပြီးတဲ့နောက်နောင်တမရဖို့ကတော့အခက်ဆုံးပါပဲ။ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်ညာ။အေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုပဲ조사ပြီးတော့လုပ်ရမယ်။အဲ့ဒီခက်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကလုံတုံးမှကျူးစားရပေမဲ့လို့ရေရှိမှန်သူ့ရဲ့အကျိုးဆက်တွေကနိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရောက်နိုင်တယ်။ဒီစွန့်လွတ်မှုပါလေ။နိဗ္ဗာန်ထိအောင်ရောက်နိုင်တယ်ရောက်နိုင်တယ်နော်တကယ်ကြီးမိုက်မြာ။စွန့်လွတ်မှုပမာဏကြီးရင်ကြီးသလောက်အကျိုးပေးလဲကြီးတာပဲ။ဟုတ်လား။ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရောင်ကြီးတော့ဘလောက်ကွန်ပျူတယ်လို့ကြားဖို့။ဟမ်။အေးရောင်ကြီးတော့အဲ့ပမာဏကတလန်လောက်လေတလန်လောက်လေဟုတ်လား။ပဂတိတလန်လောက်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကပြန့်တယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ကဘာတသိန်းကပွင့်တဲ့ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကျတော့ရောင်ကြီးတော်ဟာဒီဆက်ကြောင်လာတစ်ခုလုံးနှံ့နေရလာတွေရဲ့အလုံးမရှိဘူးလို့ဆိုတယ်ဘုရားရဲ့အကြောင်းနဲ့နေကြတာကြက်တွန်တာတွေငှက်တွေအော်တာတွေကြည့်ပြီးတော့အော်မနဲ့လင်းပြီပဲလို့ဒီလိုသိရတယ်လို့ဆိုတယ်ဘုရားချင်းတူပါလက်ကနဲ့အကြောင်းထွက်တာချင်းဘာကြောင့်မတူသလဲဆိုတော့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးမှတ်သားစေချင်လို့ဟုတ်လားစွန့်လွတ်စဉ်အခါတုန်းကစွမ်းအားတက်တိကွာခြားသွားလို့ရရှိတဲ့အကျိုးတွေကွာခြားသွားတာဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကဝိသနယာဇတ်တော်မှာဒီမှာလေသားတော်လေးတွေသမီးတော်လေးတွေဇာတိတို့ကနာစင်တို့ကိုစွန့်လို့တော့ဟိုမှာဒေဝဒတ်ရဲ့လောင်းဗာလေလှူတာတွေအကုန်စားတယ်ဇူစကားပုံနာဟုတ်လားအေးဇူစကားပုံနာကရိုက်နှက်တော့ဘုရားလောင်းကဘာလုပ်တော့အံကြိတ်ပြီးတော့မျက်ရည်ကျပြီးတော့ဓာထဆွဲတာငါရှေ့မှာဒီလိုလုပ်ရမလား तू လှူပြီးသားနော်အဲ့ဒီလှူပြီးသားကို तू အခုဘလို့ဖြစ်တာလဲဓာထဆွဲတာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့စိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့အောင့်ပြီးတော့မျက်ရည်တုတ်တုတ်ကျပြီးတော့ကြိုးစားတော့ကြိုးစားသွားတာပဲအောင့်မြင်သွားတယ်နော်မျက်ရည်အကျခံပြီးတော့ကောင်းလာဘူးသူလှုပ်တာအေးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကအဲ့လိုမျိုးဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဖရာလောင်းကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့သားကိုလာအလှခန္ဓာကဘလူးကလာအလှခန္ဓာအဲ့ဒီမှာဘလူးကသူ့ရှေ့တွေကိုပဲကြားသွဲကြားရင်းကိုစားတယ်လို့တခါတည်းစားပြစ်တာအဲ့ဒါသွေးတွေကပဆောင်ကနေစီးကြတယ်လို့ဆိုအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီဖရာလောင်းကကြည့်ပြီးတော့ငါရဲ့ဒါနပါရမီအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပြီးတော့ပီတိဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။အာဩဇာသိကောင်းတယ်နော်။ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုကိုချင်းစာလို့မရနိုင်ဘူးနော်။ဘယ်ရနိုင်မလို့ကိုကအပါမွားပဲ။ဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်မြတ်။ကိုချင်းစာလို့မရနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါလောက်ထူးခြားဆန်းကျယ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကြောင့်ထူးခြားဆန်းကျယ်တဲ့ကိုရောင်ကိုဝါတွေဟာစကြဝဠာနဲ့အနှံ့ပြန့်နေဆိုတာ။ပေးတဲ့တို့ကြီးသူ့အကျိုးနဲ့သူပေါ့နော်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ပေးကန်းစွန့်ကျဲလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ဒီစွန့်လွတ်မှုရဲ့အင်အားဟာကြီးမားရင်ကြီးမားသလောက်ရေရှည်မှာအကျိုးစီးပွားတွေမများပါဘူးလားများမယ်အဲ့ဒီလိုပေးကန်းစွန့်ကျဲမှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်လွဲကူပါတယ်ဆိုတဲ့သိမ့်ပိုက်မှုကြတော့လွဲပေမဲ့လို့ရေရှည်မှာပါလေခက်ခဲတက်တယ်လို့နားလည်ပြီးတော့အလွယ်မဲ့ရင်တော့အခက်ကြုံလိုက်မယ်လို့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်မှတ်ရအဲ့ဒါဒါနာကံပြီးချမ်းဆိုနော်နောက်သီလကံသွားကြည့်ရနော်သာသနာတော်မှာသူဆင်လေးနဲ့သူရှိတယ်လေအလုတ်ကိစ္စလေးတွေကဟုတ်လားဦးဇင်းတို့စာလို့ဆိုရင်တော့အနုပုပ်ပီကထာပေါ့အစဉ်အတိုင်းပြောဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်ကိုတဏ္ဍပြီးတော့ပဲရောက်လာပြီတီလာတီလာဟာဘာလဲလို့မေးရင်ဆောင်စည်းတာပြီးတဲ့ဘာလဲဆောင်စည်းတာနှုတ်ကိုဆောင်စည်းတယ်ကိုကိုနှုတ်ဆောင်စည်းတယ်
ထင်းတဲ့အတိုင်းလှုပ်ရှင်တဲ့အတိုင်းမလုပ်ဖဲနဲ့စောင့်စည်းတယ်ထိမ့်သိမ့်တယ်ပိတဲ့စောင့်စည်းတယ်ထိမ့်သိမ့်တယ်ဆိုတဲ့စကားလေးထဲမှာတိတိချာချာစဉ်းစားကြည့်မလှုပ်ရှင်လို့မလှုပ်တာလားလှုပ်ရှင်ရင့်နဲ့မလှုပ်တာလားလှုပ်ရှင်ရင့်နဲ့မလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါစောင့်စည်းနေရတယ်ထိမ့်သိမ့်နေရတယ်မလှုပ်ရှင်လို့ကိုမလှုပ်တာဟဲ့ဆိုရင်တော့စောင့်စည်းစရာကိုမလိုဘူးထိမ့်သိမ့်စရာကိုမလိုဘူးအလိုလိုလုံးနေတာအဲ့ဒါအရိယာတို့ရဲ့သီလဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအောင့်စရာမလိုဘူးခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကတော့ဘာလဲအောင်ရမှာပဲမရှိလို့မဟုတ်ဘူးပြင်ဘက်ကိုမထွက်အောင်အောင်တာလားအဲ့ဒါအင်မတန်ခက်တယ်နော်ဒကာကြီးမိုင်မြာအဲ့ဒါလို့အောင်လို့များအောင်နေရတာပါကွာသူ့စိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်ထင်ကြီးစရာမရှိပါဘူးလို့မပြောနဲ့အဲ့ဒါလို့မအောင်နိုင်ကြလို့လောကကြီးမှာစူပွက်နေကြမလုံတဲ့နဲ့အလုတ်တွေကိုမအောင်နိုင်လို့လှုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားမပြောတဲ့နဲ့အပြောတွေကိုမပြောနိုင်မအောင်နိုင်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမအောင်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့တရားခံသေးသေးလေးကြောင့်အမှုကိစ္စတွေအကြီးကြီးကြီးထွားသွားကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုလည်းကြည့်နော်ဟုတ်လားဒကာကြီးမိုက်မြအဲ့ဒီမအောင်နိုင်တဲ့ကိစ္စဟာအင်မတန်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါလို့စောင့်စည်းတယ်ထိမ့်သိမ့်တယ်ဆိုတဲ့တီလာပိုင်းဆိုင်ရာကိုကြည့်ရင်လည်းပဲဟဲ့မစောင့်စည်းဘူးကွာမထိမ့်သိမ့်ဘူးကွာထင်ရလို့မယ်စိတ်ရလို့လိုက်ပြီးတော့လှုပ်ချင်ရင်လှုပ်လိုက်မှာပဲပြောချင်ရင်ပြောလိုက်မှာပဲဆိုတာကြတော့မလွယ်ဘူးလားလွယ်တယ်တီလာရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒုတိယဖြစ်ဖို့ကြတော့လွယ်သလားခက်သလားလွယ်တယ်လွယ်တယ်ဒုတိယဖြစ်ဖို့လွယ်လွယ်လေးနော်အဲ့ဒီမှာစောင့်စည်းမယ်ဟေ့ထိမ့်သိမ့်မယ်ဟေ့သီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကြာတော့မခက်ဘူးလားခက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲလည်းပဲအလွယ်ကြိုက်ရင်တော့အခက်ကြုံဦးမှာပဲဟင်ဒကာကြီးမိုက်မြအလွယ်ကြိုက်ရင်တော့အခက်ကြုံဦးမှာပဲခက်ပါလေဆိုတဲ့သီလကိုကြိုးစားပြီးတော့စောင့်စည်းမယ်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကျင့်တတ်တယ်ကိုကိုကိုအားရတဲ့ငါစောင့်စည်းနိုင်တယ်ထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကျင့်တတ်မှုနှစ်သက်မှုသည်တီလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တမာတိတို့ပညာတို့ရဲ့တီယာနော်တမာတိတို့ပညာတို့ဟာတီယာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်ထက်မြင့်မြတ်တာကိုလှမ်းသွားဖို့အင်မတန်လွယ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်တီလာအရေးမကြီးဘူးလား။ကြီးတယ်လွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့သွားမလုံနဲ့နော်။ကျမ်းရင်ကျမ်းသလောက်သူကလည်းပဲတန်ပြန်နေလာမယ်။ခုဒကာမတို့ဦးစင်းတို့ဒီထဲမှာတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သိကျမ်းကျမ်းတန်းတန်းတီလာကိုချိုးပေါက်တဲ့အစားတွေတော့ပါမယ်မထင်ပါဘူး။ဟုတ်လားဒကာကြီးမိုက်မြ။အေးတက်တယ်ဆိုတဲ့အဆင်ရှိမယ်လို့ဦးစင်းတို့မထင်ဘူး။ဟုတ်လား။ခိုးတယ်ဆိုတာတွေရှိမယ်လို့ဦးဇင်းတို့မထင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီတတ်တယ်ခိုးတယ်ဆိုတာတွေလောကကြီးမှာအဲ့ဓာတွေလှုပ်တဲ့လူနဲ့အဲ့ဓာတွေမလှုပ်တဲ့လူဘယ်ဟာကများမယ်ထင်လို့အဲ့ဓာတွေလှုပ်တဲ့လူတွေကများတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလောက်ကြမ်းကြမ်းထန်ထန်သီလကိုဖောက်ပြက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေကြမ်းရင်ကြမ်းသလောက်သူလည်းပဲလာမှာပဲခက်မှာပဲဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအနှစ်90လုံးလုံးဝတ်တွေကိုရဲဆက်ဆက်တတ်ပြီးတော့သားမယားကိုလှုပ်ကျွေးခဲ့တာဘယ်သူတို့ဒီပြည့်တက်ကြီးသိတယ်ပြောစမ်းမှဘယ်သူတို့ဆုံးတာနော်တိပိသားတွေကြီးပြောမှာနော်ဒီကကြီးမိုက်မြအေးအဲ့ဒီဆုံးတာကတေဂာနိကြတော့လေဘာဖြစ်တူယောဂါကကတ်လာတယ်ငရဲမိကသူ့ကိုလားလောင်တယ်လို့ပြောတာပဲသူကသိကျန်းနဲ့ကျန်းလောက်အောင်တီသူဖောက်ဖြက်ခဲ့လို့ကျန်းတာနဲ့တန်တာသူရတယ်အဲ့ဒီမှာအိမ်တကားပေါက်ကိုပဲပိတ်ထားလိုက်တော့လေအိမ်သားတွေကလည်းသူများမြင်မှာရှက်လွန်းတော့အဲ့ဒါအိမ်ကန်းထဲမှာလေးဘက်ထောင်းပြီးတော့သွားတယ်ဝက်လို့អော်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါဘေးကလူတွေကလူသန်းလို့ကိုမသိဒီတဲ့ကြောက်ရှာကောင်းတယ်နော်ခုလောကကြီးမှာလည်းသွားကြည့်နော်ဆေးရုံတို့မှာတို့သွားကြည့်ဝက်လွန်နွားလို့ဩနေတာတွေအများကြီးရှိတယ်။နော်ဒကာကြီးမိုင်းမြ။ဒါສົ່ງດາဆိုလို့ສົ່ງດາတက်ရောက်ແທ້ကိုစိတ်မရောက်နဲ့ສົ່ງດາနဲ့တူတာတွေလောကကြီးမှာအများကြီးရှိ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါလေးဘက်ထောက်သွားပြီးတော့ဝက်လွန်ဩနေတာ။အဲ့ဒါယဟန်နေကမြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရား။ສົ່ງນະတိတ်တိတ်ပုံအိမ်ထဲမှာဝက်တွေကိုတတ်နေတာ9ရက်တောင်ရှိပြီ။အဲ့ဒါ9ရက်လောက်ဩနေတာ။ရှင်သားတို့ဝက်တွေကိုတတ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ဝက်လွန်ဩနေတာ။ဘုရားကတော့မြင်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီမှာယဟန်နေတော်တော်လန့်အဲ့ဒီလိုဝက်လို့អော်ပြီးတော့သေးပြီးတော့မှသူအဝိဇ္ဇငရဲကိုရောက်တယ်ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားအဖို့မဖြတ်နိုင်တဲ့တရားလေးတစ်ခုပြောပြအိဒါသောစတိပိစ္ဆံသောစတိပပကာရိဥပယတသောစတိသောသောစတိသောဝိဟိညတိဒိတဝါကမ္မကိလေထမတနောပပကာရိစောင့်စည်းခြင်းထိမ့်သိမ်းခြင်းမရှိဘဲမကောင်းတာတွေကိုပြုလုပ်လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဣဒံသောစတိဒီဘဝမှာလည်းစူးရင်ရတယ်ပစ္စံသောစတိနောက်ဘဝမှာလည်းပဲစူးရင်ရတယ်မကောင်းတာတွေကိုမထိမ့်မဲမသိမ့်မဲနဲ့စိတ်ရှိလက်ရှိအလိုလိုက်ပြီးတော့လုပ်မယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဘဝလည်းစူးရင်ရတယ်နောက်ဘဝလည်းစူးရင်ရဣဒံသောစတိပစ္စံသောစတိပပကာရိဥပယတသောစတိဥပယတဒီဘဝနောက်ဘဝနှစ်ပါးစုံသောဘဝတို့မှာသောစတိစူးရင်ရတယ်နောက်ထပ်ဘယ်နေရာမှာစူးရင်ရသေးလဲဆိုဒေသဝကမ္မကိလေသာမတ္တနောအတ္တောမိမိရဲ့ကမ္မကိလေသာညင်နွမ်းတဲ့အလုတ်တွေအပြောတွေကိုဒေသဝမြင်ပြီးတော့
သောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်သောစတိဆိုရင်ယာဤသောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝိဟင်ညတိပင်မယ၏ကိုလှုပ်ထားတဲ့ကိုပြောထားတဲ့အလုတ်တွေအပြောတွေရဲ့ညှဉ်းနှွမ်းမှုတွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့ပြည့်တဲ့ရုပ်ပြီးမှတော့ခေါင်းဆောင်ခြင်းလို့မရတော့ဘူးမြင်ရတာပဲနော်ပြောပြီးမှတော့ခေါင်းဆောင်ခြင်းလို့ရသေးလားမျက်နှာလွှဲမင်းအရင်နာနေတော့မင်းငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလို့လှုပ်ခြင်းလို့ရသလားမရဘူးမရဘူးမရဘူးကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတာကိုနော်အတ္တနာမိမိရဲ့ကမ္မကိလေသာညင်နွမ်းနေတဲ့အလုတ်တွေအပြောတွေကိုဒိဋ္ဌဝါကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့သောထုပုဂ္ဂိုလ်သည်သောစတိဆိုရင်ရတဲ့ဝိဟညတိပင်ပန်းရတယ်။ဆိုရင်ပြီဆိုမှတော့ပင်ပန်းမိပေါ့ဟုတ်လား။ငါလှုပ်ထားတဲ့လူတွေကဟောဘယ်တော့မှအကျိုးပေးမှာတော့စိတ်မချမ်းသာဘူးမသက်သာဘူး။ဒီအဆင်းရဲတွေဘယ်သူကလာပေးတာလဲ။မဆောင်စည်းမှုမထိန်သိမ်းမှုကပေးတာ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်မဆောင်စည်းရတာမထိန်သိမ်းရတာများလွယ်သလောက်ခက်တယ်ဗျာ။ပေးတယ်ပါလေလွယ်သလောက်ခက်တယ်လွယ်ရတာတော့အင်မတန်လွယ်တယ်ဖြည့်ရှင်ရတာသိခက်တယ်နော်လွယ်ရတာပြောရတာအင်မတန်လွယ်သလောက်နောက်ဆက်တွဲဖြည့်ရှင်ရတာပါလေအင်မတန်ခက်တယ်ခုနကတည်းကသိမ့်ပိုက်တာနဲ့သိမ့်ထူးဘူးနော်နော်ဒီကိစ္စမိုက်မြအေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတိတိကျကျပဲနော်ကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့မကောင်းမှုကိုကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးတော့စိုးရင်ရလိမ့်မယ်ပင်ပန်းရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လွယ်ပြီမယ်လို့အဲ့ဒါကိုလုံးမရင်တော့အခက်ကြုံလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒီကိစ္စမိုက်။အေးခက်ပြီမယ်လို့ကြိုးစားပြီးတော့စောင့်စည်းရမှာပဲကြိုးစားပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ရမှာ။အဲ့ဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့စောင့်စည်းမယ်ထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုကိုကျင့်နဲ့မယ်အားရမယ်ကိုကိုကိုငါတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ပါလားလို့သိရရင်ဘာတွေကိုပိုင်ရတာနဲ့မှမတူတဲ့ခံစားချက်မျိုးရလိမ့်မယ်။ကိုပိုင်လိုက်တာလေဟာတော်တော်ကောင်းတယ်လို့ကိုကိုတိုင်သိတယ်။ဟုတ်လားဒီကိစ္စမိုက်။အေးဒါကြောင့်ဆောင်စည်းထိန်းသိမ်းရတာဟာခက်ပေမလို့ရေရှိမှာအကျိုးမရှိဘူးလားအကျိုးအများကြီးရှိတယ်လက်တွေ့ဗျာတီလဆိုတော့တမာရရဲ့တရားပညာရဲ့တရားဖြစ်တဲ့ကြီးကျယ်မယ်မြင့်မြတ်မယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ထိတခါတဲ့အကျိုးတွေဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဒီလိုသွားတယ်လို့ဆိုဟုတ်လားအေးတကယ်လို့ကိုကအလွယ်ကြိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခက်လိမ့်မယ်ခက်လိမ့်မယ်ဟုတ်လားဦးဇင်းတို့စာပေထဲမှာပေးတဲ့တို့လည်းသိပါတယ်သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြောပြမယ်မဆောင်စည်းမထိန်သိမ်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာဘေးကြီးလေးမျိုးဆိုင်တက်တယ်လို့ဆိုတယ်။ပြည့်တဲ့ဘေးပဲနှမျိုးလဲ။လေးမျိုး။နံပါတ်၁အတ္တာနုဝါဒဘေး။ကိုကိုကိုဆွတ်ဆွဲတဲ့၊ကဲ့ရဲ့တဲ့၊ရှုံချတဲ့ဘေး။နော်။နံပါတ်၂ပရာနုဝါဒဘေး။ဘေးကတိတဲ့လူတွေကအထင်သေးတဲ့ဘေး။သူများကအထင်သေးနေတာကိုလည်းသိတာပဲ။သိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာခံရခက်တယ်။အဲ့ဒါလည်းဘေးတင့်နေတာပဲ။ဟင်တကယ်ကြီးမိုက်မြတ်ကိုကအထင်သေးတရားတွေလုတ်ပြီးတော့ပဝင်းကျင်ကကိုကိုအထင်ကြီးပါစေဆိုလို့ဖြစ်မလားအေးအဲ့ဒီလိုပရာနုဝါဒဘေးသူတော်ဘာရဲ့ကဲ့ရဲ့ရှုံချအပြစ်တင်အထင်သေးတဲ့ဘေးကိုခံရမှာပဲမလွဲနိုင်ဘူးနော်ဒကာကြီးမိုက်မြအေးအတ္တနုဝါဒဘေးပရာနုဝါဒဘေးနောက်ဒန္တဘေးတဲ့သိဆိုးွားလာရင်ဒဏ်ခတ်ခံရမယ်ထောင်ကျမယ်ငွေရောရမယ်ဟုတ်လားအေးနောက်ပါလဲဒုက္ကတိဘေးတဲ့သိပြီးတဲ့နောက်မှာမကောင်းတဲ့နေရာတွေကိုရောက်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်လွယ်သလောက်ခက်တယ်တဲ့မဆောင်စည်းရတာမထိန်သိမ်းရတာများဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုက်များပြစ္ဆုတ်ပန်လည်းခက်တယ်တန်တရားလည်းခက်တယ်ကြားဘူးတယ်နော်ဒုသနာတော်တို့ကြားဘူးတယ်နော်အေးအိဗေကဘာပြောတာလဲငရဲကနေနှမ်းអော်တာငါတို့လုတ်ခဲတာမှားပါပြီလူဘွားရောက်ရင်တို့ဒါမျိုးမလုတ်တော့ပါဘူးနောင်တရလို့ဘာလုတ်နေတာလဲလို့မေးရင်ဖြောင်းချက်ပေးနေတာပေးတဲ့ဘာလုတ်နေတာလဲဖြောင်းချက်ပေးနေတာသိတနာတရားကောင်းတယ်နော်အေးဒါကြောင့်မဆောင်စည်းမထိန်သိမ်းခြင်းသည်လွေသလောက်ခက်တယ်။ဆောင်စည်းခြင်းထိန်သိမ်းခြင်းသည်ခက်သလောက်ရေရှိမှလွယ်ကူစေလိမ့်မယ်လို့ကိုကိုကိုအဲ့ဒါလိုနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ခက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်စည်းခြင်းထိန်သိမ်းခြင်းကိုပဲတစတစပုပ်ပုပ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်လာအောင်ကြိုးစားရပေဘူးလားကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားအေးနှစ်ပိုင်းပြီးတော့နော်သိမ့်ပိုက်ခြင်းနဲ့ဆွန့်လွတ်ခြင်းဆောင်စည်းခြင်းနဲ့ဗယံပရာနေခြင်းနှစ်တွဲပြီးသွားပြီနော်အေးနောက်ဆုံးအဆင့်မြင့်ဆုံးအတွဲကိုသွားရအောင်အဲ့ဒါပါလေဘာဝနာပိုင်းဆိုင်ရာရောက်လာပြီပိတ္တယေဘယ်ရောက်လာပြီတော့ဘာဝနာပိုင်းဆိုင်ရာရောက်လာဘာဝနာဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အတူချုပ်ပဲပြောကြပါဆိုသမထဘာဝနာယေဝိပဿနာဘာဝနာယေလို့နှစ်မျိုးရှိအာယုန်တစ်ခုထဲမှာစိတ်ကိုတီအောင်ညီအောင်ထားပြီးတော့မကောင်းမှုတွေကိုခွာထားတယ်ဆိုရင်ဒါသမထပေါ့နော်ဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းအာယုန်တွေကိုဖြစ်နေတိုင်းဖြစ်နေတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းလေးရိုးရိုးလေးသိနေတယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာပေါ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပြောတာနော်အာယုန်တစ်ခုတည်းကိုပဲဒီပညာတွေမသိနဲ့လို့ထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့သိပြီးတော့လောဘဒေါသကင်းအောင်နေနေရင်တမထဟုတ်လား
အဲ့ဒီသမထတဲ့ဝိပဿနာကြတော့ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာကိုသိတာဘေးတဲ့ဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်အောင်လုပ်တာလားဖြစ်နေတာကိုသိတာလားအေးသူဘာမှဖြစ်အောင်သူမလုပ်ဘူးသူကဘေးကနေလွတ်လွတ်ပဲသူကကြည့်တာဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့မဟာကြီးဆရာကြီးရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ပထမမင်းကွန်းစေတုံဆရာကြီးဘာပြောထားလဲဖြစ်အောင်လည်းမလုပ်နဲ့ပြက်အောင်လည်းမလုပ်နဲ့ဖြစ်တာပြက်တာသိပါစေအင်မတအနှစ်သာရနဲ့ပြည့်ဝဟုတ်လားဖြစ်အောင်လည်းမလုပ်နဲ့ပြက်အောင်လည်းမလုပ်နဲ့ဖြစ်တာပြက်တာသိပါစေဖြစ်အောင်လုပ်တော့လောဘပြက်အောင်လုပ်တော့ဒေါသဖြစ်တာပြက်တာမသိတော့မောဟကံဒါနေတိုင်းရွတ်နေဖို့ကောင်းတယ်ဟင်တခါကြီးမိုက်မြဖြစ်အောင်လည်းမလုံနဲ့ပြက်အောင်လည်းမလုံနဲ့ဖြစ်တာပြက်တာသိပါစေနော်ဖြစ်အောင်လုံတော့လောဘဟုတ်တယ်တခါလေတရားထိုင်ရင်လည်းလောဘတွေဖြစ်နေတာတခါလေကိုကတရားလေးကထိုက်တော့မှတ်ဘူးတော့အေးချမ်းမှုလေးငြင်းချမ်းမှုလေးကရာဘူးထားရောနောက်တခါထိုင်တော့မသိမသားစိတ်ထဲကအဲ့ဒါကိုလိုချင်နေရောအဲ့ဒါရဖို့အတွက်ကြိုးစားပြီးတော့ကြိတ်ပြီးတော့ခဲပြီးတော့လုတ်ရောလမ်းကချွဲချော်ပြီးတိတရားရှိတာလေးတိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်ကိစ္စကိုချမ်းသာကိုသူ့သူအတ္တနဲ့ရှာနေတာဒီတည်းရသေးလားအဲ့ဒီလိုရခြင်းတဲ့ဇောဒီကက်နေနေငိုတုံးကလောက်တောင်မှမငိမ့်ချတချို့ပြောတယ်နော်ငါငိုတုံးကဒီလိုငိမ့်ချတာလေးရလိုက်တယ်တခါပဲရလိုက်တယ်နောက်မရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလိုပြောတာလေးကြားဘူးလားကြားဘူးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလုပ်နေတော့ဖြစ်အောင်သူလုပ်နေတာဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာလားမဟုတ်ဘူးဖြစ်တာပြက်တာသိရမှာနော်ဖြစ်အောင်လုပ်တော့ပါလေလောဘတဲ့ကဲပြက်အောင်လုပ်တော့ဒေါသတဲ့ဟောတခါတလေကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်နေမှလို့ပေါ်ပြီပေါ်ဝေဒနာတွေကသွေးလေးအသွမ်းလာတွေကတိကောက်တွေဖြစ်တော့ပေါ်ပြီပေါ်ဒုက္ခဝေဒနာတွေကဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဒုက္ခဝေဒနာတွေပေါ်လာတော့ဘာဖြစ်ချင်ပျောက်ချင်လာတယ်ဟုတ်လားပျောက်ချင်လာတော့အဲ့လာကိုပျောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အတင်းတွန်းပြီးတော့မှတ်ကြရောပိဿယပျောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မှတ်ရမှာလားသိရမှာလားမဟုတ်ဘူးပျောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သိရမှတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးသိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သိရမှတ်ရမှာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတာကိုသိဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မှတ်ရတိအောင်မှတ်ရမှာလားပျောက်အောင်မှတ်ရမှာလားတိအောင်မှတ်ရမှာတိတာကပြင်ညာပျောက်ချင်တာမပျောက်ရင်အလိုမကျတဲ့ဒေါသကဝင်တော့တာတရားထိုင်ရင်လည်းအဲ့ဒါအကုသိုလ်ဖြစ်နေတာနော်ဖြစ်အောင်လုပ်ရင်လောဘပြက်အောင်လုပ်ရင်ဒေါသတခါတခါကျတော့ဖြစ်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးပြက်အောင်လည်းမလုပ်ဘူးဘာဖြစ်နေလို့ဆိုဘာဖြစ်နေမှန်းကိုမသိဖြစ်တာပြက်တာဘာမှမသိတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာပြက်တာမသိတော့ပါလေမောဟအဲ့တော့ဝိပဿနာဆိုတာဖြစ်နေတာကိုသိတာဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်နေတာကိုသိတာအဲ့ဒီလိုသမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာမှာဘာပြဋ္ဌာန်းလဲဘာအရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတော့တတိပြဋ္ဌာန်းလဲပြီးတဲ့ဘာပြဋ္ဌာန်းလဲတတိပြဋ္ဌာန်းလဲအဲ့ဒီတတိကလေးရှိနေရင်သမထလည်းပဲသွားတာပဲကောင်းတာပဲအဲ့ဒီတတိကလေးရှိနေရင်ဖြစ်ရဖြစ်ရပေါ်ရပေါ်ရထင်ရှားရအာယုန်လေးပေါ်မှာတတိလေးကစီစီပြီးတော့လိုက်နေတယ်ဒါလေးကိုတိတိတိတိပြီးတော့နေနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဝိပဿနာကိစ္စကလည်းဘာလဲပြီးပြန်တာပဲဟုတ်လားတတိလေးရှိလိုက်ရင်နောက်ကြတော့ပညာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာတယ်ကြည်ပါများတော့သိတယ်ပေါ့ဗျာဟုတ်လားအင်းအဲ့ဒါလို့တတိနဲ့နေတယ်မမေ့ဘဲနဲ့နေတယ်တတိဆိုတာကိုလေမမေ့ခြင်းလို့ဘာသာပြန်တော့တချို့ကငကိုတုံးကဟာဒီကိုမှတ်မိတဲ့တင်ညာနဲ့ရောတက်တယ်တတိကတင်ညာမဟုတ်ဘူးနော်မှတ်ညာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားတကယ်ကြီးမိုင်းများမှတ်ညာမဟုတ်ဘူးတတိဆိုတာဘာလဲဆိုလုံးလုံးစေဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသူ့အရှိသဘောအတိုင်းကိုတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်သိနေတာအဲ့ဒါတတိဟုတ်လားသင်ညာဆိုတာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသင်ညာဆိုတာဘာလဲသင်ညာဆိုတာတန်လန့်နဲ့တူတယ်မဟုတ်တာကိုအဟုတ်ထင်ပြီးတော့မှတ်ထားတာလူမဟုတ်တာကိုလူလို့သိတယ်အယောင်တွေကိုမှတ်တယ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုမှတ်တယ်အမျိုးမျိုးမှတ်တယ်ကောင်းတယ်ဆိုတယ်အမျိုးမျိုးမှတ်တယ်သင်ညာနဲ့အင်မတန်ကျေတယ်နော်မြင်တာကိုသင်ညာဖုံးတော့သင်္ကာမကင်းဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအေးတင်ညာတွေဖုံးတယ်တင်ညာဆိုတာတန်လျက်နဲ့တူတယ်တန်လျက်ဆိုတာရေးရေးရေးနဲ့နေပူတဲ့အခါမှာထလာတယ်ဘွေးရကြည့်တော့ရေတွေလို့ထင်တယ်တကယ်ရေဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးတင်ညာခန္ဓာဆိုတာတန်လျက်နဲ့တူတယ်အလိညာသဘောပဲတကယ်စင်စစ်ကနော်တကယ်ကြီးမိုက်မြအဲ့တော့တတိနဲ့တင်ညာဆိုတာအင်မတန်ကွာခြားတယ်တတိဆိုတာဘာလဲဖြစ်နေတာကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီတိုင်းလေးယူယူလေးသိတာအဲ့ဒါဘာလဲတတိအဲ့ဒီလိုတတိကလေးနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လာသည်ဖြစ်စီတွေ့တာတွေဖြစ်စီခန္ဓာတာတွေဖြစ်စီမိမိခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်တိုင်းဖြစ်ပေါ်တိုင်းထင်ရှားတဲ့တရားတွေတိတိတိတိပြီးတော့နင်းနေနေနင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပါလေဝိပဿနာရှုနေတယ်ဒါသတိပဋ္ဌာန်အလုပ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဦးဇင်းတို့အချင်းချုပ်ကလေးပြောပြတာနော်တခါကြီးမိုက်ပြအဲ့ဒါလို့တတိနဲ့နေရတာနဲ့တတိနဲ့မနေဘဲနဲ့မေမေရော့ရော့အာယုန်တွေခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ညှောပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့ပဲနေလိုက်တာနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်နေခြင်းက
တတိနဲ့တကားတဲ့ဖြစ်နေတာကိုသိပြီးတော့နေတာတတိမပါတာကအတိမပါတော့ဘဲနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေလိုက်တာဖြစ်နေတာကိုသိတာနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေတာနဲ့တူသလားမတူဘူးမတူဘူးအင်မတန်ကွာခြားတယ်ကြိုးချင်းကပ်ပြီးတော့သွားနေတဲ့လူနှစ်ယောက်လိုပဲဟုတ်လားတကယ်ကြီးမကြီးမြအေးအဲ့ဒီတော့တတိနဲ့နေရတာနဲ့ဖြစ်တယ်လို့နေရတာဘယ်ဟာကလွယ်ဖြစ်တယ်လို့နေရတာကလွယ်တယ်လွယ်လို့လည်းပဲအဲ့ဒါလိုပဲနေကြတာပဲမဟုတ်